0: יכול להיות שטאברס, הוא כן טוב במאצ'אפ הזה, אבל אפשר להסתדר גם עם משהו אחר, בגלל שאנחנו לא רואים פה גבוהים דומיננטים בצבע, כאלו ששולטים ביד רמה, לוקחים המון ריבאונדים, ומאוד קשה להתמודד איתם, אלא גבוהים באמת שיוצאים הרבה יותר החוצה, ופה הניידות של גרובה, זה שהוא לא כל כך גבוה, אבל הרבה יותר זריז ויכול להזיז את עצמו, זה משהו שיבוא לידי ביטוי, ואני חושב שזה גם יהיה מאוד משמעותי, מה שאתה דיברת על התקפות מעבר, אחד הדברים שהורסים התקפות מעבר יותר מכל, זה ריבאונד התקפה. נכון. וריבאונד התקפה זה משהו שטאברס, ציינתי את המספרים מקודם, כמעט 4 ריבאונדים התקפה למשחק, שזה מאוד מאוד משמעותי במאצ'אפים כאלו, וגרובה, אמנם הוא לא גבוה, ולא, הוא כן חזק, הוא לא גבוה במיוחד, אבל אני חושב שהוא מאוד מאוד אנרגטי, והוא מאוד מאוד, הוא כל הזמן תוקף את הריבאונד תקפה ומנסה לעשות את זה, ואני חושב שזה גם יהיה מפתח מאוד מאוד חשוב, אם הוא יצליח לעשות את זה, יצליח להביא גם בצד ההתקפי, בגלל שלוולנסיה אין גבוהים כל כך פיזיים וגדולים, יצליח עדיין להראות מה שראינו במשחק האחרון מול הפועל, אני לא זוכר, הוא סיים לדעתי עם 16-8, משהו כזה, אם הוא יצליח לבוא די ביטוי גם התקפית, אז ריאל מדריד, לדעתי, אני לא הייתי מסמן את ולנסיה כפייבוריטית, ריאל מדריד, אם תצליח להוציא מגרובה הרבה, לדעתי עדיין הדברים בידיים שלה.
1: אני חושב שעם כל הכבוד לכל מה שאמרנו עכשיו, שם שאני לא חושב שהזכרנו, זה פקונדו קמפסו, תקנו אותי אם אני טועה, לא הוזכר עדיין בפרק.
0: כהגנה למונטרו.
1: לא, אז אני אומר דווקא ההפך, מהצד של ולנסיה, נכון, טאברס משחק, ואזוניה זה אולי השחקן הכי בולט של ריאל מדריד, אבל אני חושב שקמפסו, ראינו זה גם בסדרה מול הפועל תל אביב, זה המנוע של הקבוצה הזאת, וראינו אותו בטח בשני המשחקים הראשונים של הסדרה מול הפועל, שהוא היה פשוט אדיר, קלה יותר מ-20 נקודות, מסר אסיסטים באחוזים גבוהים, ואז פתאום במשחק 3 שהפועל הבינו, אוקיי, שצריך טיפה לעצור אותו, עצרו אותו, ניצחו את המשחק בקלות. אני חושב שזאת משימה שכנראה אמורה להיות לקמרון טיילור אולי, או לברנקו בדיו. זהו, הם יכולים להחליף הרבה ברנקו בדיו, קמרון טיילור, מונטרו.
2: אפילו אמר אמור שאנחנו לא רואים אותו כל כך משחק, אבל יש להם הרבה פתרונות לקמפסו, וזה יתרון גדול לוולנסיה.
1: אני חושב שאם הם יעצרו את קמפסו, לפחות יצרו את צעדיו, ויגרמו לו קצת יותר לאבד, לקבל החלטות קשות, זריקות קשות, זה מאוד מאוד יעזור להם, וכמובן, אני רואה את, אם קמפסו עושה 20 נקודות ו7 אסיסטים באחוזים גבוהים, לוולנסיה לדעתי אין שום סיכוי, לדעתי זה באמת ברמת השובר שוויון של הסדרה הזאת, כי הוא פשוט מפעיל את כולם, וכשטיפה יוצאים אליו, אז המסירות שהוא מוסר בגאונות הרבה יותר טובות, ואני חושב שזה כמובן מפתח בצד אחד, אבל שם נוסף שחייב לדבר עליו, זה יאן מונטרו אחרי הפלי אוף, באמת אדיר שלו, נבחר ל-MVP של הפלייאוף, שזה אגב פרס שלא זכרתי שנותנים.
2: תמיד אתה מופתע מחדש.
1: תמיד אתה מופתע, כן, תמיד.
0: תמיד אתה לא זוכר. תשים לך תזכורת של העונה הבאה.
1: מי זכה ב-MVP של הפלייאוף של העונה שעברה?
2: לא, לא זוכר. לא, זה לא פרס שצריך לצטט.
0: כן, לא מעניין.
1: אז נתן באמת פלייאוף אדיר, ואני חושב שזה באמת השחקן שריאל מדריד עומד להתמקד בו, והשאלה שלי היא כזאת, האם ריאל מדריד עוצרת את מונטרו, נגמרו לה כל המשימות ויכול להיות רגועה, או שזה ולנסיה, אנחנו יודעים שזה הרבה יותר מזה.
0: אנחנו ראינו במשחק מספר 5 מול פנתנייקוס, שגם ביום התקפי לא טוב של מונטרו, הוא עדיין מביא בכל כך הרבה מקומות אחרים. ההגנה, אם אתם זוכרים, לדעתי מחצית ראשונה הוא כבר עמד על 3 חסימות, כן, הוא עשה שם מטורף. עבודה מטורפת הגנתית, והוא לא, בהתחלה הם לא צריכים את הנקודות שלו, כי ברנקו בדיו התעלה, כי ברנסטון קי עשה את שלו, כי יש את קמרון טיילור, יש שחקנים אחרים שעשו את שלהם, אבל, having said that, ג'אן מונטרו צריך להגיע יאן מונטרו צריך להגיע למשחק הזה, וצריך להגיע בגדול, ואני חושב שהוא הוכיח לנו בסדרה הזו, שהוא בנוי למעמדים גדולים, ואין לי שום ספק שהוא יגיע למשחק הזה. אני עדיין לא בטוח שזה יספיק, אבל אני חושב שאנחנו נראה ממנו, כן, לוקח גם מה שקשור, כל מה שקשור לסקורינג, אבל גם מה שיפה זה שהוא עושה את הכל מסביב, אם זה הגנה, אם זה מנהיגות, ראינו אותו בדקות האחרונות שם, מראה לפנתנייקוס שלא מעניין אותו, כל החלומות שלכם, וזה שאתם עכשיו עצבניים, והשופטים לא איתכם, הוא עדיין יבוא ויראה להם מי הוא ומה הוא שווה, ואני חושב שיאן מונטרו באמת, כמו שאמרת, הוא איש המפתח של ולנסיה, ומבחינתי הוא יגיע למשחק הזה.
1: השר, לא הבנתי עדיין אם ברקסטון קי זה השחקן המפתח שלך, אגב, קי, או האקס פקטור שלך.
2: ברקסטון.
1: ואם הוא לא האקס פקטור, אז מי האקס פקטור בוולנסיה?
2: הוא האקס פקטור מבחינתי, אני כן יהיה מעניין, תשמע, כל מה שיקרה במשחק הזה יהיה מאוד מעניין לראות, כי זה לא משהו שלא ראינו את ולנסיה במעמדים האלה. יורו קאפ, מבחינתי זה לא אותו לבל, ואין לה שחקנים שהיו. יש לה מישהו שהיה בפיינל פור? אני
1: לא חושב.
2: זה יהיה מאוד מעניין לראות את זה. אני חושב שאנחנו נקבל משחק מאוד כיפי לצפייה. זה שתי קבוצות שאוהבות את הקצב המהיר, ואני חושב שיהיה פה סקור מאוד גבוה. אני מאמין שוולנסיה תצליח לרוץ. יהיה קשה לראות את ריאל מדריד

0: מייצרת אותה שם, ומונטרו, זה רשום בכוכבים שהוא ייאבק בסוף על התואר.
1: אז לי יש אקס-פקטור בוולנסיה, שזה שחקן שהיה אדיר במהלך שלב העונה, והיה פחות טוב בפלייאוף, וזה נייט ריברס, שזה שחקן שאנחנו יודעים מה יכול להוסיף לקבוצה הזאת, גם ברמת הפיזיות ההגנתיות, גם ברמת הכלייה לשלוש, הדהים אותנו, היו שלבים מסוימים שלא הבנו מאיפה זה מגיע, שחקן שבדרך כלל לא סופרים, בדרך כלל עוזרים ממנו, אם הוא מרים את הכלייה והוא קולה באחוזים טובים, אז הוא באמת יכול לרווח קצת את המשחק, אז זה דבר אחד. עוד משהו בריאל מדריד שאתם רוצים לגעת, אני מרגיש שלא דיברנו מספיק על אולי על זוניה.
2: זה בדיוק מה שבאתי להגיד, אני חושב שחייבים מילה על מריו זוניה, אתם זוכרים איך הסתיים משחק הפיינל פור האחרון של זוניה? לפני שנתיים מול פנאתינייקוס?
1: לא.
2: בגדול הוא חרבן לריאל את הגמר. ואז גם בסוף המשחק הוא אמר, זה לא שקרסנו, אני הפסדתי לנו את המשחק. ואם אתם זוכרים, הוא סיים 1-7-3, אחוזים נוראים מהשדה, הוא פשוט לקח שם המון זריקות, ריאל הובילה, איבדה את המשחק, ואני חושב שראינו בפלייאוף מול הפועל שריאל מסוגלת לנצח קבוצות טובות גם כשהוא לא מתפוצץ, אבל ראינו אותו עושה הרבה מאוד מסביב, וזה היה מאוד מאוד חשוב, ובכלל, במאצ'אפ הזה מול ולנסיה העונה, הוא פשוט מדהים, כי 4 ניצחונות, הוא עמיד ממוצעים של מעל 20 נקודות למשחק, עם 4 שלשות בכמעט 50%, כולל הקאמבק הענק שהיה להם אז בגביע, והניצחון בחצי הגמר, ומבחינתי, אם הוא מגיע כמו שצריך, אם הוא עושה את הדברים, אז ריאל מדריד פייבוריטית בגדול פה.
1: לפני שאנחנו נמשיך למפגש הבא, לא נשחרר אתכם בלי ניחוש למשחק. מה אתם חושבים שיהיה? תנו לי גם הפרש כזה שפלפל את האירוע.
0: אני אומר ולנסיה, כבר הבנתם, ואני חושב שזה... זה יהיה הפרש יותר גדול ממה שהרוב יצפו, ואני אגיד 12 הפרש לוולנסיה.
1: וואו.
2: אני לא יכול לשנות, כי יש לי ברקט כבר שכרגע רק.
1: צריך לפרגן, קודם כל.
2: אז אסור לי.
1: רגע, שנייה, קודם כל צריך לפרגן לך על הברקט ש...
0: פרגנו לו, אבל...
1: לפרגן עוד פעם. לפרגן לו פעמיים.
2: פרגנו לי פעמיים.
0: עמית, כל הכבוד אחרי.
1: 4 קבוצות בפרפורום.
2: 4 מ-4, 3 מדויקים, 1 כמעט.
1: כפיים, כל הכבוד. יאללה, בוא נראה אותך עכשיו.
2: אבל אני צריך להמשיך עם ריאל. אם לא היה לי את זה, יכול להיות שהייתי הולך עם ולנסיה. אני חייב להמשיך עם ריאל, אני אגיד ריאל ב-6.
1: יפה, אני גם הולך עם ריאל, אני חושב שבסוף, שאלת הניסיון זה שאלה מעניינת, שצריך לדבר עליה בפן אחר, האם זה underrated, overrated את המושג הזה, אבל אני חושב שיש לי תחושה שזה שחק תפקיד גדול במשחק הזה, במעמדים כאלה, בסוף יהיה משחק צמוד, ואני חושב שהכדור יהיה בידיים של השחקנים שהיו כבר במעמדים האלה, ויש לי תחושה שיהיה משחק מאוד מאוד צמוד, ריאל, אני אומר ריאל ב-2. מרגיש לי גם איזה סל כזה,
2: בזר, אנחנו מאחלים לריאל ב-2.
1: משהו כזה, ומכאן אנחנו ממשיכים למשחק השני, שהתחיל מוקדם יותר, צריך להגיד, המשחק הראשון דווקא הוא בין אולימפיאקוס לפנרבחצ'ה, אני חשבתי שזה יהיה השיבוץ דווקא...
2: חד משמעית.
1: שזה היה...
2: לא, מאוד מוזר. מה שאתה אומר, מאוד מוזר.
1: שזה יהיה השיבוץ של המשחק המרכזי כביכול, והמאוחר יותר עם הקהל הגדול וזה, והקהל של אולימפיאקוס...
2: אף אחד לא יישאר לראות למשחק
1: המאוחר. זהו, בדיוק. שיפוצץ שם את האוהקה, אז בשעה 6, המשחק התחיל בין אולימפיאקוס לפנרבחצ'ה, ואני חושב ש... עם כל הכבוד לפנרבחצ'ה, אומנם היא אלופת אירופה, אבל צריך להתחיל פה עם אולימפיאקוס, ולשאול, האם היא סוף סוף מסוגלת? עזבו את נחס המקום הראשון שזה כבר הבנו שלא קורה בדרך כלל, לא קורה תמיד. האם אולימפיאקוס שתמיד נבנית לזכות כל עונה ביורוליג עם סגל מוכשר, עם סגל רחב, עושה לרוב עונות גדולות וגם העונה עשתה עונה גדולה, האם היא מסוגלת להתעלות ברגעי המניתיים, לנצח את החצי גמר הזה ולזכות סוף סוף בתור הנחשק?
0: מסוגלת, נראה לי שהוכיחה עם הכדורסל שלה שכן, האם זה יקרה בפועל? אלוהים גדול. אני חושב שזה פיינל פור קריטי לשתי דמויות שהן דמויות מפתח בדור הזה של אולימפיאקוס.
1: תמיד אנחנו אומרים את זה ברצוקס.
0: איך לחזור, זה ברצוקס וזנקו.
2: זה כל פעם, זה הולך וגדל.
0: כן, ברצוקס אומנם זכה ב-2013, אבל מאז הוא הגיע שוב ושוב ושוב, וכל פעם הקבוצה שלו נכשלה בזמן שרוב הפעמים היא הייתה פייבוריטית. וזנקו זה משהו שאם גם עכשיו הוא לא ייקח תואר, לא נוכל להתעלם מזה, זה כבר הגיע למחוזות ניקולה מירוטיץ', מבחינת ההילה הרעה במעמדים גדולים. אנחנו זוכרים מה היה בחצי גמר בעונה הקודמת, 7 נקודות ב-32 דקות, ואפשר גם לחזור לפיינל פור ב-2022, בהפסד לאנדולו, 5 נקודות ב-34 דקות, באמצע היה לו פיינל פור טוב. אבל אם גם עכשיו הוא לא מצליח להביא את עצמו לידי ביטוי, יהיו הרבה שאלות בנוגע לסשה וזנקוב במעמדים האלה, ואולימפיאקוס וזנקוב וברצוקס חייבים, חייבים, חייבים את זה הפעם, כי אם לא עכשיו...
1: מתי? הבלתי נגמר.
2: והיא מגיעה כשהבמה כל כולה שלה, פנאתינייקוס הלכה הביתה, כל הקהל שם הולך להיות אדום, הולכת להיות שם שליטה מטורפת, ואני חושב שבאמת, חייבת לעשות את זה, אבל מצד שני, בזמן שכל הלחץ עליה, עומדת קבוצה שהיא מגיעה כאלופת אירופה, אבל מגיעה גם די נטולת לחץ. פנרבחצ'ה, אחרי מה שראינו בסיום העונה, אפילו לא היינו בטוחים שנראה אותה בפיינל פור, ועכשיו היא מגיעה, כשיש קבוצה שברור לכולם שהיא הפייבוריטית הגדולה, שברור לכולם שהיא זו שצריכה לזכות, והיא עדיין מגיעה למשחק כקבוצה שאם היא תזכיר לנו את מה שראינו ממנה בחלקים ארוכים של העונה, היא הולכת להקשות מאוד מאוד מאוד על אולימפיאקוס, ואני חושב גם שזה בניגוד לחצי של ולנסיה וריאל, שלדעתי, אמנם דיברת קצת על זה שריאל הצליחה להוריד במשחקים מסוימים את ולנסיה, לדעתי זה יהיה חצי יחסית התקפי עם סקור מכובד, פה אנחנו הולכים לראות הגנות מאוד מאוד קשוחות, זה 2-3 קבוצות ההגנה הכי טובות ביורוליג, שתי קבוצות מלאות, אמנם יש את ריאל גם, אבל שתי קבוצות מלאות בניסיון במעמדים האלו, עם שחקנים, עם מאמנים שהיו שם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואני חושב שאולימפיאקוס כן מגיעה כפייבוריטית, אני לא רואה סיטואציה שבה היא לא עולה לגמר, ואפילו אני לא רואה סיטואציה שהיא לא זוכה בה, אבל מצד שני יש פה קבוצה שאם היא אפילו תקל טיפה ראש, לא תפתח כמו שצריך, לא תתחיל הכי חזק שיש, היא עלולה לחטוף, וזה יהיה כואב, זה יהיה הכי כואב שהיה בשנים האחרונות.
1: אני רוצה לחזור שוב לנקודת סשה וזנקוב, מהצד השני יש את אחד משחקני ההגנה של העונה, ניקולו מלי פאופרוט, שאמור להתחיל אליו ולהצמד אליו, אבל אני חושב שזה אמור להיות משהו יותר גדול מזה. פנרבחצ'ה, שאנחנו יודעים, קבוצת ההגנה הכי טובה במפעל, מקום ראשון בספיגת נקודות, ויש לי תחושה שאם יש קבוצה שיכולה להתמקד בסשה וזנקו, וזה לא רק עבודה של איש אחד, זה באמת משהו קבוצתי, אולי שהוא יורד לפוסט להביא אליו איזה דאבל טים, אולי ללחוץ את הכדור שהוא בלי הכדור, ללחוץ עליו כשהוא בלי הכדור, כשהוא עם הכדור, לא לתת לו להרים את השלשות הפנויות שלו, יש לי תחושה שדווקא פנרבחצ'ה יכולים לעשות עבודה טובה, והשאלה שלי היא כזאת, אם פנרבחצ'ה צריכים את סשה וזנקו, זה יכול להיות באמת משהו שאתם אומרים, אסון לאולימפיאקוס, או שהיא יכולה להיות בסדר?
0: זה לעשות חצי עבודה, כי ברגע שוויזנקוב לא מגיע, אתה חייב התעלות של דורסי או פורני לצורך העניין, וזה, כמו שאנחנו יודעים, לא תמיד קורה. אני לא בטוח שמלי בהכרח יפתח עליו.
1: מי?
0: לא, יש להם שם בעיה בעיניי דווקא, כי מלי לרוב העונה מתרכז
1: בחמש.
0: מתחת לסלים, כן, והוא כבר קצת פחות דינמי, אומנם מלי יותר טוב ממה שהיה בעבר, אבל הרגליים שלו קצת פחות צריזות ממה שהיה בעבר, וויזנקוב הוא תנועה, נע הרבה בלי כדור, וגם נגד במשחקים בעונה הסדירה הוא חגג שם, היה לו 17 מ-19 ל-2, אמנם 1 מ-6 ל-3 נגד פנרבחצ'ה אני מדבר, 48 נקודות ב-55 דקות, במובן הזה דווקא פנרבחצ'ה מאוד מאוד מתגעגעת לנייג'ל הייס דייביס, כי זה כן. בדיוק מי שאתה רוצה גם במעמדים האלה, גם נגד וזנקוב, אבל כן, שוב, אין ספק שפנרבחצ'ה היא קבוצת הגנה אדירה, ויש לה צ'אנס אולי יותר גדול לעצור את וזנקוב מקבוצות אחרות, כן ראינו במשחק הקודם ביניהן, ביורוליג את אולימפיאקוס מפרקת אותם 104 נקודות, היחידה שעברה נגד פנרבחצ'ה את המחסום הזה, את רף 100 נקודות, וזה יהיה מעניין לראות איך זה ייראה הפעם, אז זה הגיע עם 36 נקודות של אבן פורניה, שהוא מבחינתי גם האקס פקטור במשחק הזה.
2: זה צי שחקן המחתר.
1: מדהים ההתלבויות ביניכם.
0: פשוט אנחנו מכירים את זה, כשפורניה מתחמם, אז זה כלי נשק שבאמת קשה לעמוד בפניו, ובגלל שזה לא קורה בכל פעם, אז ברגע שזה מגיע, זה איזשהו תוסף לדלק שמאוד טוב לקבל, הוא מגיע מפלייאוף מעולה, ואם זה מגיע לידי ביטוי גם במשחק הזה, יהיה קשה לעצור את ההתקפה של אולימפיאקוס.
2: ובפלייאוף הזה הוא עם ממוצעים, אחרי באמת עונה לא טובה, בטח הסיום שלה היה לא טוב, 17 נקודות, 4.7 ריבאונדים, 4.3 אסיסטים, כולל 4 שלשות למשחק ב-50%, מספרים באמת מטורפים, הוא הגיע למאני טיים, ובאמת כמו שראינו אותו, גם במשחק קודם ופנרבחצ'ה, גם בחצי הגמר הקודם, יש מה שאמרת שאם וזנקוב לא מגיע, אז הם יצטרכו מישהו אחר. אני חושב שאם וזנקוב לא מגיע, אני לא בטוח בכלל שיש לה הרבה סיכוי, כי זה בדיוק היה המקרה. בשנה שעברה זה עמד במבחן, מה קורה כשווזנקוב באמת לא מגיע.
1: וגם הצגה שפורניה לא עזרה.
2: בדיוק, פורניה דפק משחק של 30 נקודות, היה מדהים, ועדיין זה לא הספיק לו אולימפיאקוס. אני חושב שפורניה יצטרך להגיע בגדול, אבל אם אולימפיאקוס לא תקבל מווזנקוב את המינימום של וזנקוב, שזה 15 נקודות, 7 ריבאונדים, אחוזים יחסית טובים, יהיה לה מאוד קשה לנצח את המשחק הזה, ואני חושב שזה אבן פורניה, ולצידו גם כמובן טיילר דורסי, שאומנם בתקופה קצת פחות טובה, אבל לאורך העונה כולה היה מאוד מאוד יציב ומאוד מאוד טוב. אולימפיאקוס תצטרך את העזרה הזה, את העזרה הזאת, ואני חושב ששחקן נוסף, שאותו אני סימנתי כאקס פקטור, זה תומאס ווקאפ, שמבחינתי,
1: זה גם שלי, כן.
2: הוא האקס פקטור הנצחי של הקבוצה הזאת, כי בצד אחד יש גרדים כל כך כל כך טובים, התקפית, והוא, ההגנה שלו, אנחנו יודעים מה המשמעות של זה, ומעבר להגנה שלו, מה שמאוד חשוב, אני כל פעם אומר את זה,

0: כשתומאס ווקאפ קולע את השלשות הפנויות שלו, הרבה הרבה הרבה יותר קל לאולימפיאקוס לפתוח משחקים טוב, לברוח, ואני חושב שבפלייאוף הזה ראינו את זה בצורה פשוט מצוינת, כי הוא הצליח בשני משחקים, משחקים 2 הוא קלה 3-6-3, משחק 3 הוא קלה 4-5, וזה פשוט גרם לזה שאולימפיאקוס הכל היה הרבה הרבה יותר קל מבחינתה. נכון, יש את כל מה שקשור לניהול משחק שצריך מסביב, אבל מבחינתי הוא מגיע להמון זריקות פנויות, כי יש שחקנים כל כך מוכשרים סביבו, אם הוא שם אותם, אולימפיאקוס הופכת לקבוצת התקפה טובה בכמה רמות.
1: שם אחד שלא הזכרנו באולימפיאקוס, לפני שאני רוצה שנמשיך כמובן לשחקנים הבולטים של פנרבחצ'ה, זה ניקולה מילוטינו, והמאצ'אפ שלו מול האין גודל מתחת הסלים של פנרבחצ'ה, אם זה קמברג', שאגב היה באולימפיאקוס ב-2017, בגמר מול פנרבחצ'ה.
0: הוא קלע הכי הרבה נקודות בגמר הזה.
1: זה אני לא סגור, אבל תבדוק לי את זה. בכל מקרה אולימפיאקוס הפסידה שם, כשהוא היה באולימפיאקוס לפנרבחצ'ה של אוברדוביץ'. המאצ'אפ הזה של מילוטינוב מול האין סייז מתחת לסלים, ולדעתי זה יכול לשחק תפקיד עצום עבור אולימפיאקוס, וזה לא רק מילוטינוב כמובן, זה גם האתלטיות של טריק ג'ונס שיכול לעלות מהספסל, או דון תאול, או זה לא נגמר השמות שם, אז אני חושב שזה גם יכול לשחק תפקיד, ומכאן אני רוצה שנעבור לשמות כמובן, הבולטים של פנרבחצ'ה, הזכרת את תומאס ווקאפ, הוא אמור להיות מופקד על אחד משני הגארדים הבולטים של הקבוצה הזאת, שזה או וייד בולדווין או טייל נורטון טאקר, מה שיבוא לו ראשון בעין נראה לי. ויש שלישה שאני מגדיר אותה בפנרבחצ'ה, בולדווין, אורטון טאקר, ביברוביץ'. זה יקום ויפול עליהם? או שזה ביברוביץ' שצריך להוציא אותו אולי קצת מהמשוואה?
2: אני חושב שביברוביץ' ראוי להגיד, כי עדיין יש פער של איזה 4 נקודות בין איכשהו בניצחונות להפסדים, אז הוא לגמרי איזשהו מדד לכמה הקבוצה הזאת מצליחה. אני חושב שהבן אדם להתעסק בו קודם כל זה וייד בולדווין, שמגיע לפיינל פור הזה בצורה אחרת לגמרי ממה שהוא הגיע לקודם, הוא עכשיו המנהיג של הקבוצה הזאת והוא יודע את זה, זה מין שחקן כזה שמחכה, הוא כזה סוואגר כזה שמחכה לרגעים שבהם זה עליו, וראינו מה הוא עושה במשחק הרביעי נגד ז'לגיריס, בפעולות המטורפות שלו שם בקלאץ'. וייד בולדווין מגיע למשחק הזה כשפנרבחצ'ה היא שלו, וזה פעם ראשונה שהוא מגיע למעמדים כאלה, כשהוא הסופרסטאר של קבוצת על, ואני חושב שאנחנו נראה את זה ממנו, לוקח את זה, שהוא המנהיג של הקבוצה, אנחנו נראה אותו מאוד ווקלי, ואתם יודעים, הוא מכיר את אילן אורטון טאקר, הוא יודע מה הוא יכול לעשות, אבל הוא גם יודע שהוא השחקן שהיה שם כבר, והוא צריך להוביל את הדרך. אני חושב שאין בכלל ספק שפנרבחצ'ה תצטרך את שניהם בכושר טוב, באחוזים טובים, שעשו מה שהם יודעים לעשות, שטיילן אורטון טאקר לא יתחיל להעיף שם שלשות, כי ינסו לפתות אותו לעשות את זה. אם שניהם יסיימו משחק, אתה יודע, לא יותר מדי טעויות, נותנים את שלהם, פנרבחצ'ה תוכל לקוות להפתיע. אם אחד מהם לא יגיע, אז יהיה מאוד מאוד קשה.
0: ואני סימנתי, אמרת מקודם, אמרתי ניתן לך להמשיך עם בולדווין, אבל אני כן סימנתי את קמברג', כי אני חושב שבניגוד למה שאמרת, קמברג' הוא אמנם לא איזה, הוא לא שחקן התקפה טוב, למרות שהוא מגיע אחרי המשחק הכי גדול בקריירה שלו, כן. ז'לגיריס, הוא סיים שם עם 21-13, אבל הגנתי דווקא הוא מוכיח לאורך העונה הזו, שהוא כן, הוא גוף גדול, הוא יודע לעמוד מול סנטרים טובים, ואני חושב שזה יהיה אחד הדברים הכי משמעותיים, כי כשמסתכלים באופן כללי על הקווים הקדמיים, אז ברור לכולם שהקו הקדמי ובטח עמדה 5 של אולימפיאקוס, זה כמה רמות מעל, בטח עם כל האופציות שיש שם עכשיו, אבל
1: כן,
0: קמברג'...
1: אבל אתה רואה אותו, נגיד את מילוטינו לוקח פוסט עליו, הוא יכול לעצור אותו? אני לא...
0: יכול לעמוד מולו, לא... לגמרי. זה משהו... רוא, זה משהו... זה מה ש... בסדר, לכולם קשה לעמוד מול מילוטינו בפוסט.
1: אני לא רואה את הוצאות.
0: אני לא רואה פה איזה יתרון מובה, כי קמברג' הוא באמת, זה הדבר הראשון שהוא עושה, הגנה טובה, בטח מול סנטרים יחסית מסיביים, ואני חושב שזה אחד המפתחות, כי מבחינתי אם הוא יצליח להעט את הסנטרים, ובאמת יגרום לזה שזה יהיה הכל על פורני, דורסי וזנקו, ולא ייתן לסנטרים לסיים עם ה-20-25 נקודות המשותפות האלו, ומעבר לזה, ברמת הריבאונד, כי אנחנו יודעים שבדרך כלל קבוצה ששולטת בריבאונד, אולימפיאקוס היא קבוצה ששולטת בריבאונד, אחת קבוצות הריבאונד הטובות במפעל, בטח עם כל הסייס שיש לה מתחת לסלים, אם הוא הצליח להעט את זה ולמנוע את זה, אז פנר תהיה הרבה יותר מסוכנת במאצ'אפ הזה.
1: אקס פקטור בפנרבחצ'ה, שאתם רוצים להרחיב עליו ולחשוב, להגיד שהוא יעשה את השינוי, את ההבדל?
2: אני לא יודע אם דיברתי עליו גם לפני הפלייאוף, ננדודקו לא... זה משמעותי, אין מה לעשות. זה שהוא היה כבר בחמישה חצאי גמר וקלה בהם ממוצע של 21.4 נקודות, הוא מכיר את המעמדים האלה. ברור שהוא לא השחקן שהיה פעם, אבל ראינו אותו גם העונה, משנה משחקים לבד, והוא עברו 7 שנים מאז הפיינל פור הקודם שלו, שזה בעצם היה הזכייה הקודמת שלו, עם צ'סקה.

0: הוא מגיע לראשונה לפיינל פור שלו בצסקה, ואני חושב שאין ספק בכלל שהוא הגיע לפנרבחצ'ה בשביל לקחת עוד תואר יורוליג, וזאת ההזדמנות שלו.
1: האקס פקטור שלי בפנרבחצ'ה זה דבון אול, זה שחקן שבאמת אתה יכול לא לספור, אני מאמין שסופרים את כולם, אבל הוא באמת, דיברנו על אורטון טאקר, דיברנו על בולדווין, דיברנו על ביברוביץ', והוא שם בגרדים קצת נבלע, הוא שחקן מאוד מאוד מתאה, הוא מאוד מוכשר, הוא יכול פתאום לתקוף קלוזאטים ברמה גבוהה, להוריד כדור לרצפה, כמובן שאנחנו יודעים מה הוא יכול להביא ברמה הגנתית. לדעתי, משחק טוב של דבון אול יכול לפתוח להם לגמרי את ההתקפה, וזה יכול לעשות דברים גדולים בפנרבחצ'ה, כי שוב, הם יכולים להתמקד בבולדווין ואורטו טאקר ולנצח את המשחק עם זה, אבל יום טוב של שחקנים כאלה שפחות נספרים ברמה ההתקפית, יכול באמת לעזור לקבוצה כמו פנרבחצ'ה, וזה האקס פקטור שלי.
2: זה בדיוק מה שראינו בפיין פור שנה שעברה, איך דבון אול התעלה, איך אריק מקולום התעלה משום מקום. ראינו,
0: שאגב, דבון אול היה ראוי להיות MVP.
2: MVP,
1: שתיים.
2: כולם מסכימים על זה, כן.
0: כן, עוד שם אחד שלו, אני חוזר קצת אחורה לאולימפיאקוס, טייסון וורד קיבל בסדרה נגד מונקו 4 דקות ו-28 שניות, שיחק רק במשחק הראשון. קודם כל מעניין למה, כי היה שם הרבה מאוד זמן לתת לו עם כל הגרבג' שראינו, ובסדרה, במשחק הקרוב, דווקא אני רואה אותו כאיזשהו כלי שיכול להיות מאוד משמעותי עם טיילון אורטון טאקר. זה בעיניי מי שצריך להיות מופקד עליו, וזה יהיה מעניין לראות אם פתאום הוא יחזור לרוטציה כשיש צורך, או שברצוקס ויתר עליו כחלק מקיצור הרוטציה.
2: ואמרת אורטון טאקר, מבחינתי הוא עומד פה במבחן, כי אנחנו ראינו הוא ושרס בדרך שבה הוא ינהל אותו, כי אנחנו ראינו את אורטון טאקר, חלק ראשון שהעונה אמרנו, שחקן מעל לליגה הזאת, הוא בכלל צריך להיות פה, הוא יחזור ל-NBA. בחצי השני, עם הירידה של פנרבחצ'ה, כמובן זה בא במקביל, ראינו קבוצות יודעות הרבה יותר טוב מה לעשות מולו, בעצם להציב מולו סוג של קיר, להגיד לו, אתה זורק מבחוץ, וזה לא עבד טוב. אני חושב שעכשיו הוא עומד במבחן גדול. נכון, הלחץ הגדול, שוב, הוא לא על פנרבחצ'ה, הוא לא על אורטון טאקר, אבל אם אנחנו נראה אותו מצליח לעשות דברים הרבה יותר דומים למה שראינו בחצי הראשון של העונה, אם שרס יצליח להבין ברגע שהוא הוא יוצא מהזון שלו, בעצם מנסה פחות ללכת נעימה, זורק מבחוץ, ידע באמת לשים אותו בצד, כי כמו שאמרנו, יש כל כך הרבה כלים בקו האחורי לפנרבחצ'ה, אז שרס באמת יעמוד פה למבחן גדול, למרות שמבחינתי שרס, הלחץ שירד ממנו הולך לגרום לו להיות הרבה הרבה יותר נינוח בפיינל פור הזה, ודעתי זה יכול להיות מאוד משמעותי, כשבצד השני יש מאמן כמו ברצוקס, שכל הלחץ עליו עם כל הקהל, ואחרי כל מה שקרה בשנים האחרונות.
0: ועוד שם אחד שאני כן רוצה להתעכב עליו, זה בונזי קולסון, שמגיע אחרי פלייאוף לא
1: גרוע.
0: כן, לא עוד חלש, לא מורגש גם.
1: האקס פקטור שלי לפני הפלייאוף.
0: כן.
1: לא הוכיח את עצמו.
0: לא הוכיח את עצמו, אבל בסדר, קורה, אתה הוכחת את עצמך במקומות אחרים, עומר לוטם.
2: ברנקו בדיו.
1: נכון.
0: בונזי קולסון זה שחקן שיכול לשנות משחק עם פעולות קטנות, ונגד ג'אלגריס לא ראינו אותו בא לידי ביטוי, אבל פה, נגד אולימפיאקוס, שוב, זה משחק אחד, אנחנו לא יודעים מה הולך לקרות שם, ויהיו שם גיבורים, בפיינל פור הזה יהיו גיבורים לא צפויים. בונזי קולסון הוא אחד שאני יכול לסמן כגיבור לא צפוי של פנרבחצ'ה.
1: אני לא מצליח לאכול את בונזי קולסון, כי בתור שחקן אני ממש מחזיק ממנו, אני חושב שהוא כל כך ורסטילי בשלשות, בפוסט, ביצור עצמי אפילו, כמו של גארד, וכאילו הוא מאבד את הביטחון שלו, ואתה מרגיש שהוא יכול גם להחטיא זריקות פנויות. אני קצת לא יודע לאכול את השחקן הזה שהוא בפנרבחצ'ה.
0: אני חושב שזה גם שילוב עם אופי שהוא לא אופי של אלפא, בצורך העניין. הוא לא שחקן ש... אוקיי, מעניין מה שאתה אומר. בשטרסבורג לוקח על עצמו מלא וזה.
1: וגם במכבי הוא היה אלפא.
0: לא בדיוק. הוא הרבה פעמים חיכה, כשצריך הוא היה זה, אבל...
1: כן, אבל כשזה היה מגיע הוא היה
0: טרור. אבל הרבה מהזמן הוא פשוט חיכה לכדורים. דיברנו על גם אז בתקופה במכבי, על האם הוא מעורב מספיק, לא מעורב מספיק. הוא לא בא ודורש את הכדור, כשהוא מבין את הסיטואציה מסביבו, הוא מבין שהקבוצה הזאת היא הרבה יותר גדולה ממנו, ושיש שחקנים שהם אופציות ראשונות, וזה גם מוביל איזושהי אנמיות לפעמים, שזה מה שאתה מתאר.
1: אלפא זה, אני רק רוצה להתעכב על הנקודה, אלפא מבחינתי זה לא שחקן שלוקח את הכדור ועלה, אלפא מבחינתי זה שחקן כשהוא מקבל את הכדור, אתה מרגיש שהוא רוצה לעשות פה את המהלך, זה לא שהוא בורח מזה, ככה אני תופס את זה, אני לא יודע איך זה מושלח בתקופה שלו בפנרבחצ'ה, אבל לפחות אני מרגיש שגם כשהוא לא האלפא הזה, כשהוא מקבל את הזריקות הפנויות שלו, משהו שם לא קורה, וזה מוזר לי, כי זה שחקן שאני יודע שמסוגל לקלוע את השלשה, לייצר לעצמו משחק פוסט, יש לו כתפיים רחבות, הוא באמת מאוד מאוד מגוון, ומרגיש לי שהוא באמת, וואי, יש פה סיור מאחורינו, מצלמים פה כאילו אנחנו בברמניה.
0: כאילו אנחנו לוקאס בגן חיות.
1: זרקו לנו אוכל, זרקו לנו אוכל.
2: אחלה, ערד.
1: טוב, אז לפני שאנחנו מסיימים,

0: יש עוד איזה משהו שאתם רוצים להגיד, או שאנחנו נעבור לניחושים של המשחק ולהשפל את עצמנו עד הסוף? יאללה, תתחילו, אני בסוף.
1: אולימפיאקוס ב-13.
2: אולימפיאקוס ב-9.
0: וואו, וואו, חשבתי שאני אביא את האולימפיאקוס הפחות צמוד, אני... מה, נעשה שני משחקים צמודים? יאללה, נעשה שני משחקים צמודים. אולימפיאקוס ב-5, יאללה, יחסית צמוד. כנראה שפנרבחצ'ה תעלה אחרי מה שאמרנו פה. אז זהו, אנחנו פה מסיימים...
1: מה עם הגמר?
0: אה, עם הגמר אנחנו... אה, אנחנו נשפיל את עצמנו עד הסוף, אוקיי,
1: אז... אם כבר, אז כבר.
0: נו, אז תתחילו.
1: אולימפיאקוס מנצחת את ריאל בגמר.
2: אולימפיאקוס מנצחת את ולנסיה, ואתה...
0: נו. כמו תמיד, סינס 2021 אולימפיאקוס, ולא קורה, אבל כן, אין ברירה
1: ללכת. אתה הבעיה, אתה אמור ללכת הפוך, ואז אולי...
0: אולי אני אלך הפוך.
1: זה מה שאני אומר.
0: לא, אבל הלכתי עם אולימפיאקוס בברקט כביכול, אז אני לא נטוש אותם.
2: אנחנו תכף ניפרד, אני רק רוצה להגיד משהו אחד, קרתה לי טרגדיה ספורטיבית בפנטזי.
0: אה, כן, תציין את זה, כן.
2: יאי, יאי, אני החזקתי בפסגת ליגת יורוסטפ במשך 3 שבועות, עד ששכחתי
0: לעשות... רגע, זה ננעל?
1: זה נשמע כמו מסר לגיא קישון.
2: שכחתי לעשות חילופים, כן, ועל כן אני רוצה, אני אברך את גיא קישון, כי אין לי צ'אנס.
1: רגע, מה הפרש?
2: אני אפילו לא פתחתי את האפליקציה, אני לא היה לי אף שחקן, תקשיב, אני גמור. כנראה הם הוביל עליי באיזה 150 נקודות לפחות.
0: רגע, ננעל?
1: לא,
0: פיינל פור, אז לא נגמר.
1: לא, אבל שכחת לבצע...
2: מצבי חמור מאוד.
0: הבנתי.
2: אז בסדר, היה נחמד להטריל קצת את גיא קישון למשך שבועיים.
1: כן, זה too much, 150.
2: 150 בדיוק, יפה. אז ברכות.
0: אתה מכיר
1: את... לא פתחת אפליקציה, יודע שזה בדיוק 150.
2: לא, באמא שלי לא פתחתי.
1: זה בדיוק 150.
2: וואו, תשמע, איזה מוח פנטזי.
0: וואו, אתם מכירים את המים הזה של האלה שעומדים על הפודיום, ויש מישהו בקצה, יש מישהו בקצה של הפודיום עם שמפניות, שהוא רואים שהוא כאילו מקום אחרון כזה עם שמפניות, אז שר שם חוגג את האליפות 3 שבועות, חוגג את המקום הראשון במשך 3 שבועות.
1: זה ברור שזה התנקם.
2: האמת שהקרמה הקטה אותי חזק.
0: ממש, טוב, אז אנחנו סוגרים את הפרק הזה, אנחנו מקווים שיהיה פיינל פור אש, בדיוק כמו שאנחנו מצפים, מקווים להיות שם, אתם תהיו שם בוודאות, אני בסימן שאלה, וזהו, אנחנו רוצים את הפרק, תודה רבה לך עמית ניר.
1: תודה לך.
0: תודה רבה לך שר שואר.
2: תודה רבה, ואני נעצל את ההזדמנות גם להודות לארד.
1: ירושלמי, מה אתה עושה?
2: הוא עושה עמידת ידיים בקונטרול. תודה רבה על העריכה, ההפקה, וואו, איזה אקרובטיקה, ארד, לא ידעתי שאתה כזה.
0: דבר כזה עוד לא ראיתי בחיים שלי. אנחנו מזמינים אתכם להאזין לשלל פודקאסטים נוספים מבית ערוץ הספורט, מיד אחרינו עולים לרגל, מספרים את המחזור של ליגת העל בכדורגל, ועוד תנו לי עוד בשבוע.
2: יש לנו 2 מוחזים בכדור, כן.
0: עוד מלא תוכן.
1: יש עוד כל מיני.
0: מלא תופינים. בלי סוף, אני הייתי אומר לא תם, אנחנו נשתמע בפרק הבא.

0: Ladies and gentlemen, Kerrigan Scott.
1: לילה טוב לכם וברוכים הבאים
0: לפקום סנטר שבאוקלאומה סיטי אוקלאומה,
1: משחק מספר 2 של גמר המערב בין אוקלאומה סיטי טנדר לסן אנטוניו ספרס, יוצא לדרך בעוד דקות אחדות אחרי שסן אנטוניו ניצחה את המשחק הראשון בחוץ 122-115 אחרי הערכה כפולה באחד מהמשחקים הגדולים שראינו בהיסטוריה של הפלייאוף. לא פחות. אנחנו כאן איתכם, באולפן ברצליה, חואן מן עורך טכנאי מפיק, על המיקרופון עם קוד שמחה זה לגריגר יחד עם עידו גור, לילה טוב סימי.
2: לילה נהדר.
1: לילה עצוב וקשה, אנחנו לא יכולים להתחיל את השידור הזה מבלי לדבר על ה...

0: האסון הגדול של הכדורסל הישראלי, רז אגב, שהולך לעולמו בתאונת דרכים, והלב של כולנו שבור ומרוסק, ואנחנו גם במחצית נראה חלק מהתוכנית של חמישיות ש... הייתה אמורה לחזור לנו למסך בעניינים של כדורסל וחזרה בנסיבות הכי מצערות.
1: לפני כן, גם כן, אימא של
0: משהו. אוי ואבוי, חנה שלי לשעבר. טוב, אנחנו התחלנו באופן קודר, אבל מהר מאוד נעשה את הסוויץ'. זאת העבודה שלנו, סימי, ולפנינו גם משחק כדורסל עם ציפיות בשמיים, וזה אחרי משחק ראשון בסדרה שהתעלה על ציפיות שהיו בשמיים לא פחות.
1: כן. יש דבר כזה, what's called the mismatch, שהשחקן ושחקן לא מתאים אחד לשני, וזה מה שקורה במשחק של ה-Thunder נגד סן אנטוניו. אין להם מאצ'אפ לאוקלהומה, אין להם מאצ'אפ נגד סן אנטוניו. צריכים לזכור שניצחו את המשחק סן אנטוניו בלי פוקס, שזה השחקן השני הכי חשוב בקבוצה שלהם, היחידי ששיחק בפלייאוף לפני המשחק הזה.
0: וגם היום הם בלי פוקס.
1: כן.
0: אנחנו עם הצגת החמישייה של אוקלהומה סיטי, אין שינויים לעומת זאת שפתחה במשחק הראשון, וזה למרות שדאגנולד עשה שינוי ברבע השלישי שהעלה את קייסון וואלאס במקומו של הזה ארטנשטיין.

0: שי גילג'יס אלכסנדר לפני המשחק הקודם קיבל את תואר ה-MVP השני ברציפות שלו. ויקטור אמבניאמה ישב שם וצפה בכל העניין הזה מול העיניים שלו, וזה החזיר אותנו סימי 31 שנים אחורה, גמר המערב ב-95. סן אנטוניו עם דיוויד רובינסון מקבל את תואר ה-MVP במשחק מספר 1. הקים על אג'ואן צופה בזה ונותן לו בראש ולוקח את הרוקץ לגמר ולאליפות שנייה רצופה. בוא נשמע את הדיווחים של אשלי שעמדי וזורה סטיבנסון.
1: The Spurs rolling out that incredibly young starting lineup, the rookie Dylan Harper making his second postseason start. But after that statement game one, when I asked Julian Champetti what the message was, and he said simple, that we're here to win. That experience isn't everything. He said as long as we're out there doing the right things, playing together like we have all season, we have just as much of a shot as anybody who's been here before. Assistant coach Sean Sweeney saying obviously experience helps when you don't have it. And for the teams he's been around, you're more aggressive and more fearless. There is a confidence about this Spurs team. Thor, what you got on the Thunder?
2: Well, everyone is wondering, what do the Thunder do after a playoff loss? The exact same thing that they do after a playoff win. Coach Daigneault told me, we want to be robots about improving. He said, the closer we are to robots, the better. So the process in the playoffs is the same after every single game. They looked at the defense yesterday, offense this morning. Coach said, the consistent process allows everybody to take away the emotion and focus on the next challenge. Mike?
3: It was such an epic game. It had so many great moments. You just realize it's game one of the series. We've got perhaps a long way to go in this one. So both coaches preach and calm. As we get you set...
0: ויקטור ומבניאמה, אחרי משחק עצום, בלתי נשכח, יש שמגדירים אותו The Arrival. משחק שבצורה מסוימת סימי דומה למשחק של לברון עם ה-25 נקודות נגד דטרויט בפלייאוף לפני קצת פחות מ-20 שנים. וראיתם את הנתון על המסך. החמישייה הזאת של סן אנטוניו עם דילן הרפר היא החמישייה השנייה הכי צעירה בהיסטוריה של גמר מערב. זאת שהייתה הכי צעירה, זאת החמישייה של סן אנטוניו לפני יומיים. יוצאים לדרך, משחק מספר 2 בין אוקלאומה סיטי.

0: סיטי לסן אנטוניו בפייקום סנטר, 1-0 לספרס, הסדרה המצופה ביותר, העונה, הריקוד הראשון בין שני הפרנצ'זים האלה. בשידור הישיר של NBC, מייק טיריקו, רג'י מילר, ג'מאל קרופורד, איתכם כאן באולפן ברצליה, סימי ריגר ועידו גור. כבר התחלה טובה.
1: לוטורט זה אקס-פקטור, הוא יכול לקלוע 2, יכול לקלוע 15. אבל מה שיציב אצלו זה ההגנה שלו.
0: המשחק הראשון התחיל עם 7-0 של סן אנטוניו, עד שאלכס קרוסו נכנס וקלע את הסל הראשון.
2: And that's the adjustment by Wembanyama. Somebody bigger on him. That's when he can use his handles more. The ball handling skills right there. Picks up a foul on Hartenstein.
3: Well, I wonder where he learned some of those handles from, my friend.
2: Oh, you're starting early, Reg. You're starting early.
0: ג'מאל קרופורד, אחד מהדריבלים הטובים ב-NBA ב-20 שנים האחרונות, עבד עם ויקטור ומבניאמה בקיץ שעבר.
4: This is his second shot. Thunder back the other way. Jalen Williams, that hamstring injury. Came out of game one, none the worse for wear. Dort.
5: Already, gentlemen, you're seeing from the Thunder the emphasis on attacking the paint. Yes, they've got that alien in the middle who patrols it, but already in these two possessions, attacking in the paint, once a jump shot by Dort, and now Dort at the free throw line from getting into the paint.
4: One of the two Canadian starters, SGA the other one. Dort, seventh year out of Arizona State. Averages 8 in the regular season, 6 in the postseason. And he struggled with that three-point shot, just 1 of 5 from deep in game one.
5: Julian Champagne is going to have to do a good job boxing out Chet Holmgren here in case Dort misses here.
4: His free throws attempts 3 and 4 on this postseason for Dort. He's made 2 of the 4. Castle inside. Swinging around to Jan Penny. He's driving it.
1: Oh, wow.
4: As he cut across.
1: But you see, אתה רואה את הכדור נע מיד ליד אחרי שיש חילוף בהגנה. הנה, ואז חודרים לסל. Very smart basketball. Simple, but smart.
0: ואתה רואה בינתיים את שתי הקבוצות הולכות לתוך הצבע, למרות שבכל צד יש חוסם טופ.
1: אחד החוסמים הטובים ב-NBA.
0: אחד.
1: לא, בכל צד.
0: יש בצד אחד את החוסם כנראה הכי טוב ששחק כדורסל.
1: כן, אבל בזריקה הכי חשובה במשחק, הוגרן עשה גג על ובניאמה.
0: איפה היה בשלשה של ובניאמה, אבל סימן?
1: בבאר שבע.
0: גם בשלשה הגיע מאלת, אתה מבין?
4: Dort's got three, Champagne to two. Vassell pressing the defense on Williams, lob to Holmgren inside. Sees Wemby, doesn't go to the goal. Block at 5.
1: Overplay. You see, in the gaps. Ve'alah. That's amazing.
0: רק אחת מחמש בחצי הראשון של משחק מספר אחת, בינתיים וסה לבד לגמרי.
1: לבד!
0: זה לא יכול לקרות לקבוצת הגנה כמו אוקלאומה סיטי, הטובה ביותר ב-NBA, שנה שנייה ברציפות, אחרי סל, מאבדת לחלוטין את דווין וסה.
4: וויליאמס.
1: I love him. One of my favorite players.
4: 25 shots and played 37 minutes in game one. Wemby the screen, Wemby the three.
0: ויקטור ובניאמה.
1: רק רשת.
0: לקח רק שתי שלשות במשחק הקודם, אבל השלשה שעשתה שוויון 108 ושלחה את המשחק להערכה שנייה סימי.
1: תשמע, אם אני זורק מאיפה שהוא זרק, אני מקבל קילר.
0: אז בוא אני אגיד לך משהו כזה, אוקיי? זה הסל מהמרחק הכי גדול שלו בקריירה. עד עכשיו.
2: Now you want to react, and that's when he uses up fake to get to the basket.
4: So he'll hang with Hartenstein, who's guarding him on the other end. He'll just Alexander.

0: Sander works for space. Getting going early. SGA, a couple of field goals.
1: Simple but great.
2: Jamal, quick decision.
3: שחקן ראשון בסדרה רק 7 מ-23. ואחד מהערבים החלשים שלו. היום 2-2 בינתיים.
1: You see Harper, man? I have not seen
3: many guys attack. לא זוכר שראינו תופעה כמו דילן הרפר. אנחנו מדברים על ומבניאמה בלי הפסקה, אבל... יש פה רוקי שמשחק כאילו הוא כבר לקח איזה 6 אליפויות.
1: בחיי, נשבע לך. Pass the salt, תעביר את המלך. מה זה? הנה, מדהים.
3: היכולת שלו לסיים בצבע,
1: היה פרשמן ברוטגר שנה שעברה. For SGA
2: to get to his spot.
4: We need a challenge here on that. We challenge the foul.
1: Really?
4: That was called on Wembanyama. So a very early challenge from a Spurs team that does not challenge very often.
3: Mitch Johnson in challenge Mugdam.
1: Okay.
4: So a second look at this one. Early start. As the Spurs.
3: נגמרו הצ'אלנג'ים. שלום. להמשך המשחק הזה.
1: לא נורא.
3: סימי, בואו נדבר על דיארון פוקס. הוא מפספס משחק שני ברציפות. וזה לא הפריע כל כך לסן אנטוניו, מסתבר, כי הטריו שלה הוא ומבניאמה, קאסל ודילן הרפר. כל אחד עם דאבל דאבל. זה הטריו הכי צעיר בהיסטוריה, זה גילה 22, 21 ו-20. והשאלה...
1: כל שלושה ביחד לא בגיל שלי.
3: לא חשבתי על זה, מה זה לא בגיל שלך?
1: קרוב לגיל של הילדים שלי.
3: כל השלושה ביחד, אם אתה מחבר את זה לאישה, היא צעירה מדי בשבילך. עכשיו, אני רוצה לשאול אותך שאלה הרבה יותר מדי מוקדמת. כי סן אנטוניו עוד לא ניצחה את הסדרה הזאת ועוד לא לקחה אליפות, ובואו לא נשכח שאוקלהומה סיטי בעונה שעברה הפסידה את גיים 1 בגמר ה-NBA נגד אינדיאנה מסל ניצחון של טייריס הליברטון, הפסידה את גיים 1 של חצי גמר המערב נגד דנבר מסל ניצחון של...
5: After review, prior to the hit on the arm, Hartenstein holds the arm and therefore the play has been ruled an offensive foul, making the challenge by San Antonio successful. Due to the mandatory, they will lose the timeout, but they retain the ability to challenge the rest of the game. It will be San Antonio ball.
3: Challenge מצוין. אני מסתכל על האקדח שם בצד של השוטר, מה זה?
1: תסביר לי, למה הם מאבדים את הטיימאוט?
3: לא, הם מאבדים את הטיימאוט כי זה מנדטורי טיימאוט, זאת אומרת, בעצירה ראשונה אחרי כמה דקות. אבל זה לא כזה קריטי לשלבים היותר מוכרים. לחזור לטריו הצעיר הזה, וזאת שאלה הרבה יותר מדי מוקדמת, אבל... דילן הרפר. הוא אמור להיות סטארטר בשנה הבאה, זאת אומרת, כמה זמן דיארון פוקס נשאר בסן אנטוניו? כמה זמן הם רצים עם שלישיית גארדים כזו?
1: תשמע, אתה צריך להבין שזה לא עניין שמי עולה בחמישה או מי לא עולה בחמישה. הוא מחלק את הדקות בצורה מאוד מאוד טובה. וכששחקנים פצועים או עייפים או לא משחקים, אז מרים את הכפפה. זה... השיטה של סן אנטוניו שנים
3: אגבי שנים. השאלה המרכזית בסוף היא מה האופי של השחקנים האלה ואיך הם התחברו ביחד, כי אנחנו מכירים שושלות שלו מתרסקו על רקע יחסים אישיים של שחקנים. השושלת של סן אנטוניו עם שחקן מוביל כמו טים דנקר, עם שחקנים נוספים כמו טוני פארקר ומנו ג'ינובילי שהם, אתה יודע, אנשי העולם הגדול, אירופאי, דרום אמריקאי.
1: תגיד לי, אתה היית בסן אנטוניו?
3: יצא לי פעם אחת.
1: יצא לי כמה פעם. אין מה לעשות שם. הווק שאתה הולך, איפה המים?
3: הריבר ווק.
1: הריבר ווק, זה הכל, ואז ללכת לראות משחק כדוסל של זה, אבל אתה צריך...
3: אתה יכול ללכת גם לאלמו פעם אחת.
1: כן, אבל צריכים לנסוע. עכשיו, צריכים להיות טיפוס מסוים, זה לא בשביל כל אחד. וזה מה שמאוד מעניין, הם גם כן לוקחים מהטיפוסים מסוימים.
3: זאת העבירה.
6: He locks arms with them, and that's where Tony Brothers and the replay center, they saw the first foul.
3: כן, אבל. נראה שהליגה מגוננת יתר על המידה על ומבניאמה בכמה דרכים שונות. גם בעבירות תוקף, גם בעבירות שהוא עושה לפעמים אחרי שהוא מנסה לחסום ונוחת על השחקן.

0: long arm there to get in the way. Hartenstein the board for the Thunder. OKC is open 4-4 from the field. Gilgeous Alexander hit two of them. Hartenstein keeping it alive with 10 to shoot. Gilgeous Alexander weaves, sees three. Holmgren free, didn't take the three, went inside.
1: הגנה מצוינת של דווין וסל, חייב להגיד לך שהוא הופך להיות אחד מהשחקנים האהובים ב-NBA.
2: שמע, הוא שיחק בשביל לנרד המילטון בפלורידה סטייט. וזה לנרד אחד החברים הכי טובים שלי. לנרד אמר לי, הוא ילד מדהים, הוא קבוצתי, אין לו שום בעיות של אגו.
1: יש לו אנרגיות מדהימות.
2: שחקן הגנה מעולה.
1: שהוא לא קולע גם את השלושה הזאת, כי זה מתאים לשיח. ושוב ההגנה שלו עושה את ההבדל.
0: San Antonio back as they did so well in game one. Hartenstein joins the play. His patented shot.
2: That's a teardrop.
3: Remember, in game one, the Spurs had 21 turnovers. But a lot of those turnovers weren't live ball like the one we just saw. That's what hurt them. Uh-oh.
2: Oh, jeez.
1: Russell הלך כאן על MVP.
3: He was trying to put SGA on a few posters. My goodness, the explosiveness, this young man. Here's Hartenstein's patent shot here, this little teardrop push shot right over the outstretched arms of, oh, about 7-8, and Victor.
1: שפון קאסל במשחק הראשון בסדרה, 17 נקודות ו-11 אסיסטים, אבל גם 11 עיבודי כדור מתוך ה-21 של סן אנטוניו. זה נושא שהוא חייב לשפר ולעבוד עליו מן הסתם. שחקן צעיר, שנה שנייה, עדיין עושה טעויות.
0: Hartenstein comes out with Wemby out of the game. The Spurs go with Luke Kornet and Keldon Johnson.
1: ובניאמה סביר להניח ישחק קצת פחות סימי אחרי שקיבל 47 דקות במשחק הראשון, הכי הרבה בקריירה שלו. חילופים מוקדמים גם אצל דייגנולד, ג'לן וויליאמס נכנס יחד עם קרוסו.
0: Best games of his pro basketball career at 31 in game one. Really kept the Thunder in it in the first quarter when they were scuffling.
4: He sure did. This is where SGA has to be more aggressive. No Wemby on the court. He has a nice rhythm going. Look for him to stay in pick and roll and stay in action.
0: Back at eight. Jalen Williams.
2: And a double up.
0: Who attacks? And Williams for three.
2: From one. Coming at the mechir.
3: That's the third time Lou Dort has gotten 2 feet in the lane.
0: No Wemby going in there. Taken away by J-Dub. With Gilgeous Alexander. Over Vassell. Can't finish.
1: פשוט מדהים. דווין וסל עצר עכשיו את שי ואת ג'לן וויליאמס ביחד.
0: Keldon Johnson's got space. Number three. Fist the three. Castle inside. Can't finish. Fights to get it back.
1: Energiot של שחקני הספרס. האתלטיות.
2: Young legs.
1: האינטנסיביות.
3: Wembanyama had 9 offensive rebounds.
1: התסריט של המשחק הזה כביכול סימי אמור להיות התחלה סוערת של אוקלאומה סיטי שבורחת קצת משתלטת על העניינים. והתחילה טוב יחסית עם 4-4 מהשדה. היא בסך הכל על 6-8, כן?
4: הספרס
1: צמודים.
3: Remember, he had that huge block that closed the offense down in game one.
0: Foul will go on Jalen Williams. It's his first and the team fourth. The Spurs bench love to work inside. Speaking of the Spurs bench, they're going to go a little bit deeper into it early on here as Carter Bryant checks in. And the Thunder, a deeper team, bring Jared McCain into the game and A.J. Mitchell.
1: הספסלים הולכים עמוק, המאמנים הולכים עמוק לתוך הספסלים, סימי.
2: אחרי יומיים של שתי ארוחות.
1: כן.
3: This may be the earliest I've ever seen SGA
0: go to the bench.
1: גם שי גילג'ס אלכסנדר, בעצם השריד היחיד לחמישייה של אוקלאומה סיטי כרגע הוא לו דורט, שגם ג'ארד מקן ואג'י מיטשל. מקבלים טעימה ראשונה ממשחק מספר 2, קארטר בריינט בצד השני.
4: We just say LA Fitness with the most talent in the world. That's all. We're just playing.
0: It's fun.
4: You know, small ball.
0: We like it. AJ Mitchell had it poked away. But these young guards for San Antonio are pests, and that's the highest of compliments. Their hands get to the ball so often. And then he feeds to Cornette. He has started it and had the helper.
2: I think that Cornette, who is the backup center of the NBA.
0: AJ Mitchell.
1: That's a mirror.
2: No, you're giving me short hair. A backup center, no tagidli. But I love it, Rob Williams.
1: That's what I wanted to say, Robert Williams.
2: Yes, but Cornette is more versatile. Rob Williams is great at the rebound and the
0: defense. Castle gets to the elbow.
1: Stephon Castle with takeover.
0: And no J-Dub for the moment.
1: It's 6-0, and that's after... אוקלאומה סיטי הייתה במתפרצת של 2-1 עם שי וג'לן וויליאמס מול דווין וסר. כמה שי ג'י מיטשל חשוב. ראינו את זה בסדרה של חצי גמר המערב. נגד הלייקרס. היה מדהים.
3: Look, he's been their best plus-minus player all playoff.
1: ממוצע של מעל 20 נקודות, מעל 55% מהשדה. ראשון בסדרה, הוא לא ממש הגיע.
0: Again and again. Fans wanted to travel. Great possession by Williams who secured
4: travel. Twister right there. Finally got a shot up.
0: Out of the corner. Dort. Got it.
3: What a start. For Lou Dort.
2: I love him.
3: Really struggled with his shot in these playoffs. And in game one.
1: Lou Dort כבר עבר את מספר הנקודות שקלה בכל משחק מספר אחת.
2: Wow.
1: וסטפון קאסם.
2: What a rainbow.
1: עם 8 נקודות ברבע הזה. היו לו 11 ברבע הראשון של game one.
0: McCain first to the ball. Coming baseline. Got hit. Foul called. Nope, no basket, couple of free throws. Foul in the act of shooting, says Tony Brothers. Called it from the outside.
3: Nice job here by Jarrett McCain, staying with the ball, coming up with that extra possession. And there's the foul right there, sending McCain to the free throw line.
2: That should have been a basket.
3: And Lou Dort knew he was going to get this three up with the closing Cornette on him.
0: ג'ארד
1: מקן בסך הכל עונה שנייה ב-NBA, נבחר במקום ה-16 בדראפט. נגד פילדלפיה היה טוב מאוד בתחילת עונת הרוקי שלו ואז נפצע וסיים את העונה.
2: שחקן!
1: שחקן שהוא עבר בטרייד סימי בשביל איזה כמה בחירות סיבוב שני וטיפה מזומן.
2: כן, לא מבין את זה.
1: גם הבעלים של...
2: רגע, הוא היה בפילי, נכון?
1: כן, גם הבעלים של פילדלפיה לא הבין את זה ופיטר את דריל מורי.
2: מה, דריל מורי שהוא... שהוא החתים את האריס במקום את ג'ימי, היו צריכים לזרוק אותו, להוציא אותו להורג.
0: Injury or talent deep on these rosters. They play them, and they're good. Casey Wallace now in now, guarding Johnson. Double comes. Champagne contested three, not close. Thunderball.
3: Nice defense there by McCain, right into the chest of Champagne. No airspace.
0: Speed by Mitchell. Attacks Champagne. Going too fast. Lost it.
3: The second turnover here in this first quarter.
0: Numbers here. Corner three, Johnson.
1: I'll tell you what the most important thing in San Antonio.
0: And the Thunder.
1: Even when Wembanyama on the safsal, they're good. הם באמת טובים.
2: הם סיכו די הרבה משחקים בעונה הרגילה בלעדיו שהוא היה פצוע.
5: גבירותיי ורבותיי, אלופת הרוב, האלופת היורוליג,

ערוץ הספורט מציג פיינל פור היורולי החל ממחר ב-6 אלופת אירופה מאיסטנבול מול אלופת יוון במפגש אותיה ו-9 האימפריה ממדריד מול ולנסיה המפתיעה בדרבי ספרדי לוהט בראשון גמר הגדול של ליגת הכדורסל הטובה ביבשת פיינל פור היורולי החל ממחר ב-6 שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל אנחנו משדרים דרמה

0: מחמצי. גמר, ליגת האלופות. הנפה שנייה ברציפות לכוכבים של פריז. זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: ארסנל נראה פשוט נפלא.
0: נגמר ההנדרה של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות. שבת הבאה. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: Presented by House Salon, Radiance Aesthetic, Glow Tanning, and the YMCA of Greater OKC.
3: Today's safety message is presented by ComSource Mutual.
4: לסן אנטוניו לאוקלאומה סיטי. משחק שבינתיים מזכיר את המשחק הראשון, צמוד מאוד, אף קבוצה לא מצליחה לברוח. הגנות חזקות.
5: מה זה חזקות? זה בלתי יומן. אין סל קל.
4: סן אנטוניו עד עכשיו 8 שחקנים על הפרקט, 6 מהם קלו לפחות סל שדה אחד. אוקלאומה סיטי, צ'ט אולמגרן. עכשיו קופץ שם, הוא אולי יחזור לשחק, אבל 5 דקות, עדיין לא רואים זריקה. נחזב מאוד במשחק הראשון בסדרה עם 8 נקודות ב-2 מ-7 מהשדה.
6: Take a look tonight, DraftKings player tracker, watching the rebounds, they're Wemby and Chet Holmgren. There's a big rebounding edge for San Antonio, plus 21 in game one of this series. DraftKings, number one sportsbook for live betting. Get in on the action, download the app, and use promo code DUNK when you sign up, as Holmgren comes back out, Reds.
7: And now a look from the AT&T connected cam. Look at Kelvin Johnson playing traffic cop now, where he sees the and surveys the land here. And then Dylan Harper with the hockey assist gets it to Champagne. Wide open three here for KJ. Sometimes when you're in that short corner, you can kind of look at the whole floor, Jamal, and see what's going on to make type those type of plays.
4: If Keldon Johnson סידר אוקי אסיסט לעצמו.
6: Holmgren and Jalen Williams, the two starters, come back in. Let's see if Holmgren can get going. He has not taken a shot, has a turnover so far. But Payne to the basket, can't finish.
8: Wow.
6: Can't take the rebound. Wembanyama remains on the bench. Johnson on the attack at Holmgren.
8: Oh, he missed it.
6: Third try. Cornet puts it
5: love
6: in.
5: Cornet. You gotta love Cornet.
7: Again, the offensive glass. And it's not Wembanyama, it's everyone else.
6: They have 4 offensive rebounds. Williams shot, thought he was fouled. Back the other way comes Carter Bryant.
8: Oh my God.
6: 2-on-1, Williams. Come on!
7: And this is the pace and that the Thunder have to play with. They've got to turn them over, these live ball turnovers. And they've got to convert at the other end.
6: Wembanyama, next dead ball. Dylan Harper trying to turn the corner. Southpaw, 2. Back the other way comes McCain. Nice assist on the last trip down. Holmgren, will he take it? He pulls 3.
4: Shot to Vaz.

0: מסים וכן, מקלופלין על הפרקט.
1: Dance by Wallace, McCain to the deck, Holmgren in the other way. Another turnover force, as good at it as anyone in the league. Wallace at ring!
0: קייסון וואלאס, מעל ובניאמה, ריצת 8-0 של OKC. עכשיו קורה ההפך ממה שקרה קודם לכן.
2: כן, זה בא מאיבוד כדור.
0: סן אנטוניו הייתה בפלוס 5 עם הכדור ביד וכמה זריקות. ג'ורדן מקלופלין.
1: Scored 89 points all season, has only played 24 minutes in the playoffs because of the Fox injury.
0: ג'ונסון רוצה שחקנים עם ניסיון, אבל אין לו בן 30, הוא אחד המבוגרים בסגל הזה של הספרס, והשחקן הצעיר של הטנדר אין בו פחד.
2: אתה ראית? וואה! שיי!
1: Still plenty of time here for the Spurs.
0: אולי אתם עדיין לא סגורים על השמות של חלק מהספורטינג קאסטר, אבל זאת סדרה שלא ראינו שנים, וכנראה סדרה שנראה עוד הרבה מאוד שנים.
2: תשמע, אתה רואה...
3: Look, when you're struggling, subpar game ball.
2: עם הגוף, במקום הרגליים, הולך על הגוף. אתה רואה שהשחקנים משחקים what we call the gaps. שאתה לא עם השחקן שלך, השחקן הידך, יש לו את הכדור, אתה עוזר לשחקן ששומר על הכדור. ואז, אם יודעים לשחק, ורוב הקבוצות ב-NBA לא יודעים לזה. You take advantage of it. ואנחנו רואים את זה בשתי הצדדים פה, כי שתי הקבוצות משחקים הגנה יוצא מהכלל, הרבה לחץ בשתי הצדדים.
4: High, high praise from the two-time MVP.
3: Say the least. That Holmgren 3 was just
2: about... ראינו בתמונה את PJ קרליסימו,
3: has changed and attacked
2: more by Laila Reino at Sprewell.
3: Not anymore. All even at 31.
0: בינתיים אנחנו רואים את אוקלאומה סיטי מגיעה ל-30 נקודות בפעם הראשונה ברבע בסדרה הזאת. ובניאמה לקחת זריקה אחת ושלוש, עושה עבירת תוקף. קייסון וואלאס סוחט אותה.
3: And Holmgren
0: with his... אני אוהב בניאמה סימי. כמעט ולא מתלונן לשופטים.
3: You have the size, you have the length.
2: The low zero.
3: You've got to stop Wimby.
0: But you לא צריך בדרך כלל.
2: No, זה...
0: פנקים אותו.
2: הוא מבין שזה חלק מהמשחק, הוא כל כך גבוה שמרביצים לו במקום.
3: Defense both ways in the final 4.4.
0: פשוט בפרק אף יד שמאל. נראה שהוא בסדר, סופר כמה שחקנים על הפרקט, מה הוא עושה שם? וויליאמס על הבאזר של הרבע, מעל ומבניאם הזה בחוץ. וכמו ברבע הראשון של משחק מספר 1, שוויון גם בסוף משחק מספר 2, בסיום הרבע הראשון, בסוף הרבע הראשון, סליחה, של משחק מספר 2. אז זה היה שוויון 27, עכשיו זה שוויון 31. אחלה כדורסל, אחלה רבע.
5: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
6: מרגישים שהשרירים שלכם צריכים יותר? ריצ'ארג', פורמולה שהיא הרבה מעבר למגנזיום. מרגישים טוב שזה סופרב.
7: רץ לשירותים בכל הפסקת פרסומות? כנראה שאתה צריך אורולוג. מדיקה, מצוינות בבריאות.
8: בעלי עסקים רוצים חשבונית דיגיטלית עם מורנינג ומקבלים מספר הקצאה. פשוט.
9: מורנינג, פשוט לנהל את העסק.
10: בעל עסק, בבנק יעב נותנים הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים אותך על עצות הכי טופס.
11: Every coffee, a new world. Espresso. What else?
12: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
13: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
14: 1-0 להייטקיסטים. פיתחו חשבון בבנק לאומי, הצטרפו למועדון הוט ותוכלו לקבל הטבות מנצחות.
15: הכל פה רועד וגועש. גולד סטאר, אחי אנחנו.
16: משפצים? תתקדמו לכליל בלגי פלוס החדש. מחכה לכם באולם התצוגה, כליל האוס.
17: גם בהשקעות יש מסתיר אינבסט.
18: ששש, אני מסתירה עמלות.
17: ויש ישיר אינבסט.
18: עכשיו, גם אתם יכולים למצוא את הבית שלכם. שיקון ובינוי לכל החיים.

0: רכב בחול, מזמינים באופן, ונוסעים בראש שקט.
1: וואו.
2: ראית?
1: לא, התכוונתי שנעים פה. פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: בוודאי ובוודאי. יואו! כן!
1: מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב. המשחק המרכזי של ליגת ווינר סל. חמישי הבא. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: Check out Courtside Live on Peacock, a unique feature that puts you right at center court. Browse multiple camera angles on your own terms without losing focus on the game. Find Courtside Live on the NBA Hub and the Peacock app. It's basketball like you've never seen it before. Take every look possible at this series.
1: Now
0: just like
1: the,
0: after the first quarter.
1: Eventually.
2: יגאל אור?
1: לא.
2: רבע שני יוצא לדרך בפקום סנטר, כן.
1: יגאל שחקן וגם חבר, אתה רק חבר. אמרתי לך שאני אוהב אותך?
2: גם אני אוהב אותך.
1: לא, אני שאלתי אותך שאלה ואתה לא עונה לי.
2: אמרתי
1: לך שאני אוהב אותך?
2: יותר פעמים ממה שאשתי אמרה לי את זה אי פעם.
1: בגלל שאתה לא נשוי.
2: זה היופי.
3: כן, קרוזו. Caruso challenging the defensive player of the year.
2: אתה רואה את המגמה. ואוקלאומה סיטי החליטו, הם לא מפחדים, הם הולכים פנימה. יש שם ומבניאמה, לא יש שם, זה לא משנה. ואלכס קרוסו סוחט עבירה שנייה ממנו, אחרי הפאול תוקף. בסוף הרבע הקודם. קרוסו נזכיר, 31 נקודות בגיים 1. הכי הרבה בפלייאוף, נקודה פחות מסי קריירה. כולל עונה סדירה, 8 שלשות הכי הרבה בקריירה. אלוף פעמיים עם הטנדר, עם הלייקרס.
4: He's in there, but you gotta collapse it to allow the ball to get back to SGA, where he has some operating room. Blossom here, running the show, with the absence of De'Aaron Fox. Need more people to handle. Clock at 3. Bumped by Joe, foul call on the floor, no shot. Before we get too far away, give me your thoughts on the first quarter, guys.
2: Donald McLaughlin, בן 30, מטר 80. שחקן הכי נמוך. שתי הקבוצות. שחק 4 שנים ב-USC, לא נבחר בדראפט. שחק בג'יליג משם. הרוויח חוזה במינסוטה. הרוויח 5 עונות בקבוצה הזאת עד שעבר. בסקרמנטו לא עונה ובקיץ האחרון. הצטרף לסן אנטון.
4: 21 in game 1. Gilgeous Alexander sees Wemby, picks Caruso.
2: Three! שתי הקבוצות על 50% מחוץ לקשת, קרוסו עם 5 הנקודות הראשונות ברבע הזה.
4: Thunder shooting 59%, Wembanyama thought a lot was coming. It was not. Numbers for the Thunder, SGA got bumped. Here comes in the line.
1: מה שמפתיע זה שהוא לא קלה.
4: Caruso.
3: Threes, deflections, loose balls.
5: He's a winner. Rez, when you make those type of plays, it's not always going to show up on the stat sheet.

0: just your presence, your confidence, knowing you've been there before. He is rubbing off.
1: אגב, זה לא רק הנקודות והשלשות. תוסיפו לזה גם שתי חסימות ושתי חטיפות במשחק הראשון.
0: And you see Wemby, he pointed.
2: Yeah.
0: Saying, I'm going to go help. But then Caruso, smart play, act like he was going through on the other side, comes back to the open side and gets open three-pointer.
3: Williams Alexander hits his first two free throws on the night.
1: Shea Fresh, a throw in the game of the game.
3: Nice push by the Thunder. They lead by seven. Purcell couldn't get the clock. Settle down. He's been around. You're seven in the league. That's a playoff time with Minnesota. Wembanyama using the window.
4: Whoa! Whoa.
1: How did he get מה it? זה היה?
4: וואו, הוא לקח צד אחד מבאר שבע והגיע לאלעד.
1: קלה בפולו ביד שמאל.
3: With a bump in the basket.
4: אתה יודע מה שאהבתי על SGA אחרי המשחק הראשון?
2: Here's the shot outside the paint.
4: 2 feet
2: outside the paint.
4: He says, we have to be better, especially me.
2: On the other side of the rim with his left hand. And look.
1: תראה, החיים שלו קצת יותר קלים עכשיו כשהמאצ'אפ שהוא רואה מולו זה ג'ורדן מקלופלין. קצת נמוך עבורו.
0: As well, because Wemby would have been up in the pick and roll. Hardenstein is keeping him occupied down there to give Shea the space he needs to get that shot.
3: You see Shea, a much better first half so far. McLaughlin out without Fox. They just need more bodies to play and handle the ball. That's why he's been in. Great drive.
4: Oh my God!
1: איך הוא מצליח למצוא את הזוויות?
4: איך?
1: להשחיל את היד שלו בין שחקנים דיארון פוקס.
4: הנה, דיארון פוקס,
0: נכון?
1: יכול להיות רגוע בינתיים.
4: איזה רגוע, הוא במינוס 6.
1: כן, אבל הקבוצה שלו מסתדרת לא רק גם בלעדיו. וכשהוא יחזור בכלל.
3: קרוסו takes Wemby out, dances him, fades out.
4: Oh my God. Oh my, when was the last time אתה קלט הסל על שחקן 2 מטר שבע.
1: עזוב, איך הוא משחק בביטחון, רוקד על המכדרר פולאפים, כאילו הוא לא שם, אלכס קרוסו שוב, הדלק, האנרג'ייזר, הכוח שמניע קדימה את אוקלאומה סיטי. ולזה הג'ו לא מצליח לעשות כאן מפרש דו ספרתי. קאסל אטלט.
4: מה זה?
2: That's almost like a turnover because now if you're the Spurs, long shot, long rebound off to the races.
3: As you see, they're getting out of SGA's hands again, but he comes to get it back over Wemby. Took the bump.
1: Muftasha shoftim lo shakul avera.
3: Speed, and he'll be in the act of shooting. He's coming to the line as Isaiah Joe got bowled over. Vassell feeling that one. Vassell played 50 minutes, 42 seconds in game one.
0: Yeah, Isaiah Joe was still moving right there. Vassell trying to strike early, gets rewarded with free throws.
1: קווין וסל עד עכשיו בפלייאוף, 12 נקודות וחצי למשחק, 5 כדורים חוזרים, קצת פחות מ3 אסיסטים. חטיפה וכמעט חסימה.
5: They all came down in their slippers, literally rolled right out of bed to talk to us, and then ran right back upstairs to sleep. Rest was the only thing on the agenda yesterday.
3: The 5 starters, Vassell, Champagne, Wembanyama, Harper, and Castle, all played a career-high minutes in that game one.
2: Look, we called the game and I was tired. I came down with
0: my slippers as well. Rares, that Peloton, you brought it.
3: Hartenstein over Wemby doesn't get it. Wembanyama the board, so the Thunder had a run. They're so good at those runs.
1: צחקת וג'מאל קופור צחק, אבל ציבי לשדר 3:15 זה מעייף. אתה אמור להכיר את זה.
4: אני איתך בשידורים
1: מזריקים. וואו! וואו!
4: וואו!
1: הולי
4: שיט!
1: סטפון קאסל עם אחד מהטנקים של העונה.
0: You can see it a mile.
4: Oh, God almighty!
1: Oh. Okay, so Wallace, 3 important, after a 6-0.

0: של סן אנטוניו, ששוב מוציאה את הרוח מהמפרשים של הטנדר, אבל רק לרגע אחד. ובכל מקום אלכס קרוסו. וגם איש הזה קייסון וואלאס. איזה כדורסל, איזה הגנות, איזה שתי קבוצות איכותיות.
1: הלו, חצי האולם היה על הרצפה, לקח את הכדור.
0: תנו לנו את סטפון קאסל בבקשה שוב, ושוב, ושוב מלא פעמים.
2: Those two guys are a bunch of pests. And right now, Mitch Johnson having it out with Tony's brother and Carl Lane.
3: How good is that?
1: Oh,
0: wow. Wow.
3: Top of the restricted area, outside of it.
0: He's a poster.
3: The big fella at 7 feet.
0: טיימאוט, 48-41, לאוקלאומה סיטי, שי גילגיוס אלכסנדר. עם 11 נקודות כבר, 5 אסיסטים, אלכס קרוסו, אדיר כרגלו 7 נקודות, 100% מהשדה, חטיפה, ריבה, מסיז, רק טוב, האיש הזה עושה. בואו נדבר על דברים שמחים, משמחים, עבור סנריגה. למרות שבפעם ה-27 בשבוע האחרון, הוא אמר בוקר טוב, ו...
1: לא צדק.
0: לא, היה בוקר טוב. זה היה תצדק תמיר. אבל... ניקס, במינוס 22, 7 דקות 40, סיום משחק מספר 1. חוזרים.
1: אם אני לא משדר את זה, אני אומר לך שקרן. אם אני לא משדר את זה, אני אומר לך את האמת. לא, אמנתי מה שראית.
0: משווים ומנצחים בהערכה. עם ריצת 44-11, עם ריצת 18-11, נחזיר אותם בעניינים. זאת הפעם הראשונה סיימן בהיסטוריה של ה-NBA, של קבוצה בפלייאוף כמובן, נמצאת בפיגור 27 הדקות האחרונות והיא מנצחת.
1: יש לי חדשות משפח. ראיתי דבר יותר גדול. ראיתי איך קליבלין מעלים את מיצ'ל. נעלם לגמרי. לא נגע בכדור, היה על המגרש.
0: קני אטקינסון עם סריה של החלטות לא טובות, דרך כך בכל מה שקשור לג'יימס ארדן, שיכול לקבל הרבה ביקורות מהרבה אנשים, אבל בסוף יש שם מאמן שצריך להבין שניו יורק צדה אותו, וג'יימס ברנסון קולע עליו סל אחרי סל אחרי סל. ברנסון עם משחק עצום, בעיקר ברבע הרביעי ובהערכה. מעבר לזה, אתה יודע, אף אחד לא באמת התעלה בניו יורק ברידג'ס עם איזה שני שלשות חשובות ברבע הרביעי, וכמה רגעים טובים של טאונס.
1: לא היה פקטור במשחק
0: בכלל. קליבלין ארמיד שוב מאבד יותר כדורים מסלי שדה שהוא קולע.
1: אני לא מבין למה לא עשו דאבל אפ על
0: למה לא הוציאו את הכדור מהידיים שלו, כמו שעושים פה לשי, כמו שעושים כמעט לכל כוכב בליגה הזאת. משחק מספר 2, מחר. יותר לכל בלילה שבין 5-6, בשעה 3. ומה שעושה בכל הספורט כמובן, כמו כל הגמרים האזוריים, וסדרת הגמר, שתצא לדרך בשלושה ביוני.
2: Stephon Castle missed his poster moment earlier on SGA, but he said, fool me once,
0: salva vera.
2: Fool me twice, shame on me. He made sure he was going to get a poster on Hartenstein.
0: איזה תגובה אדירה של ויקטור ובניאמה.
2: Oh, I'm sorry, Jamal Crawford.
4: I'm setting screens for you, Mike. This would be you if I wasn't here.
3: You were not known as the greatest screen setter in the league. You are to be, man. I was so glad not to get the incoming from Reggie this year.
0: The reaction is גדולים. יש פה רגעים טלוויזיונים. כמו במשחק הקודם בסדרה.
1: ראית מה שהוא עשה עכשיו?
0: ואין בניאמה בסוף הערכה שנייה, אם ראיתי מה שהוא עשה.
3: It'll work.
0: שוב, אני מסרב להאמין שלא מדובר ב... לברון ג'יימס בעונה 15 שלו בליגה.
1: לא, תחשוב. לפני שנתיים הוא היה בתיכון.
0: בניאמה מעיף את הניסיון של ארטנשטיין.

0: בוודאי ובוודאי. יואו! כן!
1: מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב. המשחק המרכזי של ליגת ווינר סל. חמישי הבא. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: מוצמצי. גמר ליגת האלופות. הנפה שנייה ברציפות לכוכבים של פריז. זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: ארסנל נראה פשוט נפלא.
0: נגמר ההנדרה של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות. שבת הבאה. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: game.
1: And it was one of the joys I've had in my basketball life, seeing how quick he can download things. It took me years to learn, seeing how curious he was. And then the best part, besides the work, was the dinners and how he thought. And that's where I learned he was totally different than anybody I'd ever seen.
2: It's interesting. That was his rookie year, right?
1: Yes.
2: You see his body frame from then till now, how much weight he is putting on and kind of filled out a little bit.
0: And Jamal, the way he handled the ball, it was obviously your crossover legendary. People go to YouTube and watch all the crossover stuff from your days. It looked like he was really comfortable picking it up, and we've seen him during the year put it on in games.
1: And I have to give props to his trainer, Kareem, as well. He started it. He allowed me to do my thing. I want to hit Coach Pop and say, Coach Pop, you don't want him doing the and-one hot sauce stuff. Where do we want to put him on the floor to help you and help the Spurs?
3: בעניין החוזר, נסגור את המחצית אחרי ששמענו ג'מאל קרופורד מדבר על האימונים המשותפים שלהם ביחד. הוא מאבד כדור מול ארטינשטיין.
0: SGA back the other way, Lou Dort. The MVP.
3: שייק גילג'יס אלכסנדר עם 15 נקודות.
4: 11 הפרש.
3: פעם ראשונה ש-OKC מובילה ביתרון דו-ספרתי בסדרה הזאת. האמת זה היתרון הכי גבוה בסדרה הזאת עד עכשיו של אחת משתי הקבוצות. סן אנטוניו הובילה ב-10 בגיים 1.
4: הארטנשטיין is just bodying Wimby.
0: Harper put the moves on Holmgren. Tried the reverse finish and got bumped and fouled.
3: זה האקסטרה מוב הזה, שלא רק שרוקיס בדרך כלל עולים לסל מהר וחוטפים חסימה, גם שחקנים של 7 שנים בליגה.
4: He's just holding, he's grabbing, he's clinching, and he's just trying to wear on Wembanyama. And, you know, he's just trying to wear him. It's almost like a boxing, waiting until the later round so he can try to throw an overhand right.
1: But he's also frustrated with Wemby as well.
3: דילן ארפו במשחק הקודם קבע סימו אדון בהיסטוריה של סן אנטוניו עם 7 חטיפות. אחת יותר מקוואי, שקבע את השיא הקודם, הפך לשחקן השני בהיסטוריה שבתו רוקי עושה דאבל דאבל של 20-10 בגלל אזורי יחד עם מג'יק ג'ונסון.
1: And only other person I seen get that mad in the meme this game was Michael Jordan. He was pissed. He wanted to play again, but he just couldn't.
0: A little bit of a window into the guy who made such a splash in his first few years. Holmgren blocked by Wembanyama.
4: That's because it was a bad pass. I'm trying to say, lo mi achora, lo mi kadima. Oh.
0: SGA sees two. Nice cut, Holmgren.
4: Heads the Yofi.
0: He's asking for the challenge because it would be.
3: Victor Wembanyama מברש לישית במשחק. ביקש ממיט ג'ונסון לקחת צ'אלנג', הוא כבר לקח אחד והצליח בו. מניח שהוא ישמור את הבא בתור, למרות שזאת עבירה שלישית.
4: למה? עבירה שלישית זה יכול להיות קריטי.
3: זה נראה גבולי מדי.
0: אתה
3: יודע מה? לא גבולי בכלל. יש צ'אלנג', שופטים כנראה יהפכו את ההחלטה הזאת. אלא אם הייתה שם איזה נגיעה עם
4: עזוב, כל מה שאתה חושב הפוך. לא, בחייך.
3: זה שנים,
4: אתה מדבר איתי.
3: זה שנים של ללמוד ממך. איך לחשוב הפוך.
4: אני אמרתי בוקר טוב, אדם לולי בריגר. שבע דקות לפני סוף המשחק. יאללה, כמה שנים הוא שופט.
3: טוני אחים, 32 שנים.
4: טוני אחים. אתם לא יודעים, טוני ברודרס. זה מה שאתה פוק עשה. אני חולה עליך.
3: אני קצת עניינים בפלי אוף הזה, בקריפטו, אחרי איזשהו משחק.
4: כן.
3: והסדרה הקודמת של אוקלאומה סיטי מול הלייקרס, עימותים עם שחקני הלייקרס, ואחרי זה מועדים. טיים, עד שהשופטים החליטו, נספר לכם שמוקדם יותר היום, פרסמו ב-NBA את חמישיות הרוקיז של העונה, ואין ממש הפתעות. קודם כל, חמישיית הרוקיז הראשונה כוללת את קופר פלג, קונקניפל, ויג'י אג'קום, דילן ארפר וסדריק קאוור.

0: back to two. Looks like a lot of ball there, guys.
1: Looks like all ball to me.
2: And I'm sure people that are
3: Ace Bailey, Jeremiah Fears, Colin Mary Boyles, Jeremiah Quinn, Derek Quinn, and Maxim Redon.
1: Already two challenges used.
0: It's in a game where there are so many tight moments.
1: Yes.
0: Be without one the rest of the way, but you also want to keep Wembanyama with two fouls. Here's Tony Brothers.
4: At the review, the ball is blocked clean by San Antonio. Therefore, there is no foul on the play. San Antonio had imminent possession. Therefore, they will receive the ball on the sideline. Because it was their second challenge, they lose their timeout, and they have no more challenges for the game.
3: תראה, אין יותר צ'אלנג'ים לסן אנטוניו. מצד שני, שני הצ'אלנג'ים של ג'ונסון חסכו שתי עבירות לוויבניאמה.
5: כן, וזה חשוב.
0: Show you why the Spurs are getting the ball. Wemby got his hands, well, didn't really fully possess it, but got his hand on it. What about the holding that's happening all the time here with Hartenstein?
2: Again, this is a guy that probably outweighs Wemby by what, 30, 40 pounds, trying to wear on him. And the longer the game goes here, a guy that's
5: I loved him when he was with the Knicks.
2: Probably ever 49 minutes. How much gas will Wemby have come third and fourth?
0: Harper spins, Wembanyama from the top for three. Off on that one, one for two from deep. He only has 5 points in this first half. Lucas Alexander gets inside. Holmgren, a little effort. Inside, Hartenstein!
5: Wow. Ken Kane, Hartenstein yoda la nua blia kadur. Holmgren no ten no misira.
0: Has had the biggest impact.
5: Gotta stay fresh.
0: But you almost knocked it away from Harper, the veteran. Harrison, Barnes. Off on the three, Wembanyama engulfs it with one hand. Got hit by Hartenstein.
3: Simi, אנחנו רואים שויקטור מבנימה היום עם 5 נקודות בלבד, עם 4 זריקות, ב-15 דקות. מה אוקלהומה סיטי עושה יותר טוב שמגביל אותו?
5: הם מוכנים לקבל נקודות ממישהו אחר. גם כן, יש מצב שבגלל שהוא שיחק כל כך הרבה דקות במשחק האחרון, הוא עייף. והוא לא נכנס למשחק טוב, וזה קורה.
3: אנחנו רואים שארטנשטיין גם לא מפסיק לפוצץ אותו, לתפוס
5: כן,
3: אותו.
5: כן, והוא לא היחידי. בוא נגיד, welcome to the party.
0: Game 2 on ESPN.
5: שתי מאמנים מצוינים.
3: שני מאמנים צעירים, מיץ' ג'ונסון, בן 39.
5: מה אתה אומר על ג'ייסון קיד?
3: אני אומר ש...
0: תגובת
3: השריצים נפתחה.
5: אני הבנתי ש... יכול להיות שאנחנו נשדר אותו המון שנה הבא.
3: ג'ייסון קיד?
5: כן.
3: לא יודע למה הבנת ואיך הבנתי דבר כזה, אבל...
5: יכול להיות שהוא יאמן את פורטלנד.
3: אני הבנתי אם כבר שיפטרו אותו מפורטלנד עוד לפני שהם ענו אותו, כי שם מפטרים בעיקר אנשים בימים האלה. אבל בינתיים, נהיה פה עם סוף המחצית.
5: וואו.
3: שוב, תוקפים, הולכים לצבע, לא מפחדים עם הבנימה, זורקים מעליו, וזה עובד טוב היום.
0: Played good defense as well.
1: And this is Caruso's first time on Wemby this game.
0: Hartenstein went out with the three. Harper. Holmgren tipped it. Barnes has it. Champagne for the straight on look to go the other way. Now,
5: offensive foul.
3: של אריסון בארנס שדחף שם את הזה הג'ו.
2: And Barnes is telling Champagne, shoot the first one. They never would have called that if he would have caught it and shot it. Look right at the free throw line. Yeah, if he shoots that first one, they don't call it. When he dribbled and tried to clear a little bit more space, that's when Tony Brothers...
3: כדור אחרון בחצי הראשון. קלומה סיטי עם 31 נקודות בכל אחד משני הרבעים. עוצרת את סן אנטוניו על 20 בלבד. ברבע השני. זה הסקור הכי נמוך שלה לרבע בסדרה עד עכשיו. זהו זה, המחצית הראשונה מסתיימת. אוקלהומה סיטי מובילה 62-51 על סן אנטוניו. שי גילג'יס אלכסנדר עם 15 נקודות, 9 לקייסון וואלאס מהספסל, 7 לקרוסו בצד השני, 16 לסטפון קאסל, 7 לוויבניאמה,

0: 8 לדילן ארפו.
1: And Carter Bryant. Here's Zora.
2: Isaiah, a lot of minutes against Wemby in that first half. What's your approach?
3: Yeah, we just wanted to come out, be physical. We thought he had too many easy looks in the first game, so that was just a main key.
2: And then Coach said you all really focused on the fundamentals after game one. How did that show in the first half?
3: Oh, it was big. I mean, they're a great team. They're a great defensive team. And so we just have to make sure we're doing our things the right way. And I think it was definitely better tonight.
2: Thank you. Mike.
0: אנחנו במעבר חד מהדברים של הזה ארטנשטיין ליום האסוני הזה לכדורסל הישראלי, למשפחת האדם, לכתוב בטרם עת של רז אדם, הכדורסלן המוכשר, האיש המקסים, האדם היוצא דופן, עם חוש הומור מתפרץ, עם אינטליגנציה, עם אהבת ארץ ישראל, ושחקן כדורסל בסך הכל בן 26, עוד לפני הפיק שלו, שחקן שמתפתח לנו מול העיניים, שחקן נבחרת ישראל, שנהרג היום בתאונת דרכים, ואנחנו עמומים וכואבים, ואלה מוחלט. אנחנו רוצים לראות קטע מתוך תוכנית חמישיות ששודרה היום, ועסקה כולה בזיכרון ובאלם העצום מהמות הכל כך קשה ועצוב הזה. של רז אדם.
4: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית, ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: The Square, בלב בירת הסייבר של תל אביב. מ-41,000 שקלים למטר. קטגור.
4: משחק אליפות? דיור מוגן במשען, זאת אליפות.
6: דיור מוגן, זה משען.
7: החלום שלכם? O-M-G. אלו-G, חלונות שעושים את העיצוב.
8: אלדן מציגה, הרכבים שהישראלים הכי אוהבים. ניסן סנטרה, החל מ-49,900 שקלים.
9: אומי דאג, איזה סל קניות! הזמנתם חברים למשחק, שדרגו את האירוח בטיב דם אונליין.
10: 1-0 להייטקיסטים. פיתחו חשבון בבנק לאומי, הצטרפו למועדון הוט ותוכלו לקבל הטבות מנצחות.
11: בואו נפתח את זה, יש דלתות חדשות ויש דלתות שנשארות חדשות, רק רב בריח.
12: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל, C1 כוכבית 5651.
13: בריצה או בשחייה? העיקר שתצאו לגלות משהו חדש עם פורטה סיקס.
14: חודש של כדורגל עם נבחרת הטלוויזיות והמקרנים של שיומי. תראו כל פרט, תרגישו כל רגע.
15: ג'אז דנס, קולקציית האירועים החדשה, עכשיו בחנויות ובאתר רנואר.
16: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
17: הפניקס סמארט, החלטה חכמה אחת לכל הביטוחים.
18: אני מאושר, זכיתי. בשבילם שווה לקום בבוקר.
19: זה גאווה שאתה רואה את כל חברי ההסתדרות מגיעים פה ללמוד.
20: שינוי חברתי שעושים אותו ביחד.
21: כשאני עובד, שאתה צריך לטפל בו, תחשוב שאתה מטפל בבעיה שלך.
22: אני רוצה שגם האוכלוסיות שאני מייצג, יהיה להם את התחושה ואת החווה שהם הביאו לעצמם את פת הלחם.
23: היכולת של עצמי, כל עובדת סוציאלית, לחולל באמת שינויים בחברה הישראלית כולה.
24: התפקיד שלנו כאיגוד מקצועי זה להרים אותם.
25: באתי לומר לכם תודה רבה על מה שאתם עושות. תצביע לכם.
26: וגורם לעובדים לבוא בגאווה ובראש מורם למקום העבודה, וזה מרגש.
27: המטרה שלי שהאנשים במדינה הזאת יהיו מאושרים.

0: אלופת אירופה, אלופת היורוליג.
1: ערוץ הספורט מציג פיינל פור היורוליג. החל ממחר בשש, אלופת אירופה מאיסטנבול מול אלופת יוון במפגש אותיה. תשע, האימפריה ממדריד מול ולנסיה המפתיעה בדרבי ספרדי לוהט.
0: שלושה שלו,
1: בראשון, גמר הגדול של ליגת הכדורסל הטובה ביבשת. פיינל פור היורולי, החל ממחר בשש, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: מתנת?
1: שוכרים דירה? עד שהמשחק יתחיל, תוכלו כבר להנפיק ערבות ללא פיקדון. ערבויות ישיר.
2: עידן הילדים רבים באוטו? נגמר.
3: MGS 9, פלאגין הייבריד הגדול בקטגוריה.
4: לשלוף את הכרטיס הנכון, זה מני טיים.
5: במני טיים, משלמים רק בישראכרט.
6: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
7: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם.
8: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו שלושה מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
9: מועדון ג'ו דלק. מצטרפים, צוברים and מממשים.
10: גול עם מוזס.
11: רוצים לחסוך כ-1,000 שקלים ויותר בחשבון החשמל השנתי? הצטרפו עוד היום למהפכת החשמל.
7: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם.
12: לקוחות כל הבנקים, בתקופה של אי-ודאות, פיקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש.
13: שחקן העונה באירופה נחת בישראל. ליפ מוטור B10, הסיני הכי אירופאי.
14: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך בראש שקט.
15: שלום לכם, אנחנו הלילה איתכם בנסיבות מצערות. ממש לפני זמן קצר, המשפחה אישרה לנו לפרסם כי רז אדם, שחקן הכדורסל, שחקנה של גליל עליון, מת הערב בתאונת דרכים בגיל 26. אדם ששיחק מגילי הנוער בנתניה, אחרי זה בהפועל תל אביב, עבר בקריית אתא, והגיע לגליל העליון גם דרך נס ציונה, שיחק אפילו בנבחרת ישראל, וזכור גם מהופעות אדירות בנבחרות העתודה עם שתי מדליות זהב. כאמור, היה בן 26 במותו, נסע לארוחת גיבוש של הקבוצה ומת בתאונת דרכים. אז אנחנו כאן הלילה איתכם בתוכנית אחרת של חמישיות, תוכנית שתוקדש לזכרו של רז אדם.
16: אריאל, אתה שומע אותנו?
4: כן.
15: מילים שלך בערב כזה שאין באמת מילים?
4: קודם כל טרגדיה ועצוב מאוד. אני קיבלתי את הבשורה הקשה הזאת בטלפון לפני איזה שעתיים ופשוט נפלתי. ואז היה שחקן שהיה קל מאוד להתחבר אליו. אני הכרתי אותו כשהוא הגיע אליי בגיל 19, ב-2018 נבחרת העתודה. שחקן יחסית לא מוכר, שחצב את הדרך שלו ל-12 הסופיים. היה בו חן וקסם, והוא זכור מאוד באליפות ב-2019 שהייתה פה בארץ. הוא היה אחד הגורמים העיקריים לזכייה שלנו, וגילם את כל מה שהיינו רוצים לראות בשחקן הישראלי, ושיחק עם לב גדול ונתן תמיד הכל. אבל מעבר לאותו שחקן כדורסל, הייתה נשיות מקסימה עם חוש הומור מאוד מאוד מיוחד. ועצוב, עצוב מאוד, אבדה גדולה. וחבל, באמת חבל, ואני יכול להגיד לכם מהצד שלנו, אנחנו עושינו זימונים היום לשחקנים לחלון הקרוב, ורז כמובן לאחד הזימונים.
15: היה שם לב, ואתה אמרת את זה, היה שם איזשהו חיוך, משהו ש... לא, אנחנו לא רואים אצל כל השחקנים, אצל כל שחקני הכדורסל. הוא כן היה שונה בתוך הנוף הזה.
4: כן, היה בו מה שאנחנו אוהבים, אתה יודע, להגיד בשפה שלנו, ארס, אבל ארס חיובי, שהיית רוצה אותו בצד שלך. ואני זוכר את התנועות שלו תמיד אחרי סלים גדולים, אחרי זה עצירה גדולה שהוא היה עושה בהגנה. היה כזה דופק עם היד ככה ללב לקהל, וכולם התאהבו בו. והוא המשיך אחר כך והפך להיות שחקן ישראלי טוב מאוד. הייתה לו פציעה בשנה שעברה שקצת עצרה אותו, והוא עכשיו חזר וזומן גם לחלון האחרון. וזה לא נתפס שאנחנו מדברים עליו

0: זה בלשון עבר, זה מאוד כואב, מאוד עצוב, טרגדיה.
1: גם שחקן שצמח וגדל גם בתור בן אדם וגם בתור שחקן כדורסל מול העיניים שלנו. זאת אומרת, ראינו אותו משתפר, ראינו אותו לומד, ראינו אותו מתמודד, כמו שאתה אומר, עם הפציעה. יש משהו, יש שיחה איתו, משהו בתהליך הזה שאתה מצליח להיזכר בו עכשיו, בשעות הלם האלה?
0: כן, אני זוכר שהוא כל הזמן רצה להתקדם ועשה את ההתקדמות הזאת. הוא לא היה שחקן שמיד הצליח ומיד קפץ לכותרות ואתה יודע, לעיניים של כל הקהל, אלא עשה את זה בדרך לא קלה, אבל בדרך שלו, בסגנון שלו. אין הרבה שחקנים שהביאו את מה שהוא מביא, ולאט לאט גם היה אפשר לראות את הכישרון שלו, ובעונה בקריית אתא הוא גם הפך להיות ישראלי מוביל, והיה לוקח עליו את הקבוצה. והוא קיבל זימון גם קודם לנבחרת, והכל בזכות, וחבל, חבל, זה גם הגיל, מאוד צעיר, 26 אני חושב, הגיל שלו היום צריך להיות.
1: כן.
0: כואב, אלם, עצוב.
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, ליהנות מהדרך, בראש שקט.
4: אתה יודע, בוזי, אני מבין קצת בכדורגל.
5: שמעתי על זה.
4: אבל במכוניות אין לי מושג.
5: קודם כל חשוב לקנות מחברה מוכרת, אמינה וידועה.
4: ידועה כמו אורי קרגו לאגדי?
5: לפחות כמו אורי קרגו לאגדי. קודם כל אתה חייב, תודה, את זה. זה הטופס שמראה לך שהמכונית עברה את הבדיקות ברמה הגבוהה ביותר. מכלולים, מנוע, צמיגים, מזגן, מולטימדיה.
4: נשמע ליגה ליגה.
5: בונדס ליגה. הכל כדי שתקנה בראש שקט ותהנה מהדרך.
4: אני נהנה רק כשאני מביא סקופ לפנתיאון לאולפן.
5: אז קבל סקופ. הנה המכונית החדשה שלך.
4: זה כולל סוללות, נכון?
2: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
3: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, ליהנות מהדרך, בראש שקט.

הפועל באר שבע מול מכבי תל אביב, גמר גביע המדינה ווינר, שלישי 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

כאן גמר ליגת האלופות, לינק אנד קו על הדשא בבודפשט. שבת הבאה, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: אביב מול הפועל תל אביב. המשחק המרכזי של ליגת ווינר סל. חמישי הבא, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: Us in game two. SGA contested shot. Knock it down.
2: That was a tough one.
1: Was Castle.
3: Oh
1: my goodness. Stephon Castle. Welcome to this earth. Here comes

0: SGA!
1: The highest level of basketball you can find. It has been take-your-breath-away stuff. All six quarters and two overtimes at the Paycom Center. Welcome back to the NBA playoffs presented by Google in downtown Oklahoma City. Come inside here for the second half. An 11-point Oklahoma City lead, 62-51. And one of the big stories of that first half, as Maria mentioned at the break, Jalen Williams.
2: שוב שלום לכם, חזרנו לפייקום סנטר, מחצית שנייה אוטוטו יוצאת לדרך, 62-51 לאוקלאומה סיטי, במשחק מספר 2 של גמר המערב, אתם רואים את ההשוואה של הכוכבים במספרי המחצית הראשונה, משחק מספר 1 לעומת משחק מספר 2, מגמה התהפכה. אוקלאומה סיטי ניצחה את הרבע השני 31-20 אחרי שוויון 31 ברבע הראשון, SGA, בינדו ספרתי, 15 בצד של אוקלאומה. סן אנטוניו קאסל עם 16. רבע השלישי מתחיל בדיוק כמו שהמשחק התחיל.
3: בדיוק, כן.
2: אותו מהלך. אותו שחקן, אותו סל.
3: טוב, זה סל אחר.
4: And get behind the defense, so to speak. Loosens up the defense for him.
1: Wembanyama from the top. Hartenstein guarding. Wemby
3: looking.
2: וואו. הוואו. זה בעיקר כי זה נראה בלי מאמץ בכלל.
3: בדיוק. באופן טבעי לא, לא, לגמרי.
4: Where the doubles are coming from.
1: Stein the pick. Holmgren the three. Try to keep it alive.
3: Wow.
1: It's out of bounds. Here's Zora.
5: Well, Mike, you talked about the fact that we didn't see Jalen Williams that whole second quarter. Sometimes he stretches in the tunnel to stay warm. So I went to look there during the corner. I went back and forth. No sign of him there. I continue to check in with the team, but they have no update.
2: זאת בעיה. קרסון וואלס פותח את הרבע השלישי במקומו של ג'לן וויליאמס, שלא שיחק גם ברבע השני. לא קיבלנו על זה עדכון בזמן אמת, אבל לפי זורה סטיבנסון, הוא לא בנמצא, לא באזור של הספסל. חפשת אותו במסדרונות שם, הדרך לחדר הלבשה.
1: Holmgren trying to get spaces.
3: Holmgren מתחבא ממנו.
1: Gilgeous Alexander. Castle keeping an eye. Two hands on him. Works to the right. Hartenstein. Beat the clock.
3: Wow.
2: פלוטר שני של ארטנשטיין מעל ומבי.
3: כן, אבל זה היה כל כך יפה איך הם עשו את זה.
1: Touch. Castle hit up.
4: Oh, is that going to be Hartenstein? Because that would be four. Or is that SGA?
1: I think it might be SGA. It is. SGA on the foul. This is earlier in the first half. There was Williams, and it's that left hamstring area.
2: Wow.
1: The Thunder training area.
2: בשישה משחקים, נפצע במשחק מספר 2 בסיבוב הראשון, חזר במשחק מספר 1 כאן. מסתבר שהחזרה הזאת לא מחזיקה מעמד. ויקטור ומבניאמה. שלושה שנייה, 12 נקודות.
1: Gilgeous Alexander picked it back up. Hartenstein, another shovel. Missed it, got it back. Finds Dort, corner, Wallace, three. Wembanyama secures the
3: board. מה שיפה זה כמה הם לא אנוכים. אוקלאומה סיטי.
1: Thank you, Wemby at the basket, pushed by Hartenstein. That is his fourth personal foul.
4: Well, now this is huge, because now, no J-Dub.
2: שמענו את זורה סטיבנסון מדווחת באופן רשמי, ג'לן וויליאמס לא יחזור לשחק היום, אז זה ארטנשטיין עם עבירה רביעית, והעלילה מסתבכת עבור אוקלאומה.
4: And it looks like Jay will off the bench here. Well, there was a contact, no call, but that didn't affect this, the second made three of the evening.
6: Victor is waking up, SGA is already here. Both team stars leading the way.
4: How about the quick hook, though, for Chet?
1: Out of the corner, Vassell. Hits the three in the spur.
2: רק חמש הפרש, היינו על 13 לפני רגע, ריצת 10-2.
6: These two teams are like looking in the mirror. They're literally carbon copies of their beliefs.
4: Who's gonna blink first, right?

0: ננצל את פסק הזמן הזה לדבר על כמה דברים שקורים ב-NBA. איזה חיוך. אתם צריכים לראות את מה שקורה מאחורי הקלעים. זה נראה בדיוק לחבות את המיקרופון ולנוח לכמה רגעים ואז...
1: אבל לדבר איתך זה כל כך טוב.
0: שמח. הרגשה הדדית. בעיקר כשזה קורה בין 2-4. למרות שהתחלנו את השידור בין 3-4. פורטלנד מפטר את אנשים. הרבה אנשים. ו-70 כאלה. עכשיו, מצד אחד, אתה אומר, מה, 70 עובדים? למה יש לכם כל כך הרבה אנשים שאתם בכלל צריכים לפטר? זאת אומרת, זה נשמע כמו מספר גבוה של עובדים.
1: אנשים שעובדים באולם, במשרדים, בכרטיסים, כל מיני אנשים כאלו.
0: אז לא, לא רק אנשים כאלו. סקאוטים. דינה תומפסון, חברת אחד התהילה, אגדת כדורסל ביוסטון, אחת משחקניות הנשים הגדולות, פוטרה מעבודתה. איש התקשורת קייסי אולדל, שמסקר את הבלייזרס במשך 18 שנים מטעם הקבוצה, פוטר. ומוקדם יותר היום דווח שאחד מהמפוטרים הוא רסן גאדרס. רסן גאדרס הוא איש המדיה של פורטלנד, שאחראי על הקשר עם כל התקשורת והקבוצות האחרות שמגיעות להתארח. ואני גם מכיר אותו אישית, מדובר בבן אדם שכמו ומעלה, אהוב, מוכשר, מוצלח. וה-DNA של הארגון, ואתה יודע איך זה קבוצת NBA, שאין אתה צריך להוציא קצת כסף בשביל ה-wellness, בשביל האווירה. כנראה שהבעלים החדש לא בכיוון.
1: לא, כנראה שלא, הכסף שלו מדבר איתו, לא מבין אותו, מחפש מאמין זול, שאין דבר כזה, הוא רוצה מאמין במיליון דולר, שאין דברים כאלו שנים. לא!
2: Let's give all of our Love's Kiss Cam couples a big round of applause. Kiss Cam is brought to you by your friends at Love's Advantage. You can fuel up with Love's every home game day to receive 10 times points.
0: איך הסיטואציה הזאת התפתח עדיין? בן אדם נכנס לעסק חדש, רוצה לנהל אותו בסגנון שלו ובצורה שלו ועושה את הצעדים הראשונים. Get the QR code and join Love's Rewards to start saving.
1: אבל זה רמזים רעים מאוד.
0: אל צ'יפו.
1: זו בעיה גדולה מאוד.
0: זו בעיה שהקבוצה שלך הופכת להיות סוג של לפינסטוק.
1: כן.
0: שרק נכנסת.
3: Now a 3-point game. Mark Daigneault very unhappy with the calls there a moment ago. Time now for Google Search Deep Dive. Why does pace usually slow down between the regular season and the playoffs? Jamal, a first one to you.
4: I would say for me, it becomes possession basketball. Everything means more. So when you have that, you have to protect it. The pace slows down. You want to make sure you're getting good shots, great shots, because every possession, even in the first quarter, can mean something later in the second half.
5: Yeah, you got to value those possessions. Yes. And also, too, you know, during the regular season, it's team to team, city to city. You're not really worried about that. In playoff basketball, half-court execution means something. That's why a lot of those three-point shots are down, and you've got to be able to, how about this, make mid-range shots, something yes. that's a lost art in our game.
4: The shot they frown upon in the regular season, that one?
5: Yes, that one.
3: You see that possessions per 48 minutes.
0: I'm going to show you the NBA after more than 20 years. And the first game, בסדרה הזאת.
3: ‫9.2
0: מיליון צופים בממוצע.
3: ‫ומבניאמה
0: מחזיק שם רגע את הרגל, ‫אבל... ‫זה המספר הגבוה ביותר ‫למשחק מספר אחת בגמר מערב. ‫תראו את ומבניאמה. ‫תראו את ויקטור ומבניאמה. שוויון 66, ריצת 11-0, 15-2, איזה ריצה שתרצו, שלושה שלישית משלושה ניסיונות. גם בצד השני, הסנטר שקולע.
3: All six of his shots have been threes, it's his second hit. ומבניאמה, going right at him now. Corner three for Self. To even again. In Oklahoma City, small here. No Hartenstein, no Holmgren. Deflected out of bounds by Harper, 10 to shoot.

0: Alex Caruso going to come in for the
1: final. Rotations by Ghana. איך מעבירים כדור, כיף לראות את הדברים האלו. הרבה פעמים לא רואים את זה בליגה.
2: Obviously, they're making things difficult for us, specifically with Hartenstein grabbing his arm. He chopped it a little bit. Said, we're just telling him to play tough, be strong, but use your speed. It's easier to hit and hold you when you're staying stationary.
0: Seven in the first half, actually. Eight in this third quarter. Caruso!
3: Caruso רואה את ומבי מולו.
1: Caruso בלי הכרה, אגב.
3: כמו שור שרואה גלימה אדומה.
0: Like you didn't shoot the first time you touched the ball in your life?
1: Right.
0: Wow. Wemby, feeling it. Basket bound. No.
3: די, זה לא הגיוני מה שהבן אדם הזה עושה. וזה גם לא פייר.
0: Jonas Alexander wants some of this double.
3: אתה יודע, זה מדהים לראות את זה. אבל להתרגל לזה הולך להיות מתסכל בצורה מסוימת. אלא אם אתה רואה של סן אנטוניו.
4: And surprised he didn't pick up a technical foul. Almost a slap to the head of Wemby as he was walking by. Look at the move here. He knew he was going to miss it, but he knew he was going to clean it up on the head of Jarrett McCain. And look at this block, the timing on Caruso.
1: Unbelievable. Naki, naki.
3: חסימה רביעית היום.
0: With Dort. And the back and forth. I mean, you see that level when a guy gets to this, everybody's talking about it. He sees more physicality. It's almost a set of rules for that guy, aka the Jordan rules. I'm not putting him there yet, but I'm saying, you
4: notice.
0: Wow. I said, I'm not putting him there yet.
4: All right.
0: I'm just saying, right. You're watching him play differently than other guys because how good he is. And Benny, the trip and the foul. I mean, like, are you the internet? Like I said, the words out of my mouth and you're killing me.
4: I'm going to tell you what that game one performance to me was like. Mm-hmm. These are for people that are 40 to 45 years or older. It was when Michael Jackson did Motown 25 and he did Billie Jean. Everyone remembers that one performance was made Michael Jackson a super global pop star. Everyone remember where they were. They will remember that game won by Wemby, where they were. Since the Michael movie's the hottest movie out
0: there.
1: Oh my God. They got to put him in jail. מעשור, עשור, בן אדם לא נוגע בטבעת.
3: אני היה מאמין שהשחקן הכי טוב שלו כלום עשיתי בשני המשחקים הראשונים בסדרה היא קרוסו. אבל הוא לא מצליח לעצור עכשיו את סטפון קאסל המרחף, רחפן.
1: שמע, יש להם קבוצה של צעירים.
4: Now getting the ball out of SGA's hands. We saw this in the second half of game one.
0: AJ Mitchell able to save it again, downsized. OKC, save for Holmgren, underneath with Vassell. You got a size advantage in there. Wemby's Roman covering everybody on this trip. But the MVP's
1: in. כמה שהוא חכם. הוא ראה את ובניאמה, הלך צד אחורה. הוא לא יצא עליו, רק רשת.
3: משחק על פניו שקט של שי. איזה בלוק עכשיו שני שלו היום. זה היה רועש.
0: McCain protects, floats, can't hit. Holmgren fights for it, doesn't win the fight. Castle back the other way. Good hands, Mitchell, to knock it away. McCain line it up. Holmgren crashing the glass. McCain has it back. Somewhere lurking is Caruso. There he is. Screening for SGA, who spins. That comes up short. Holmgren trips with Harper. Holmgren holding his face.
3: הוא חוטף בפנים ועושה עבירה תוך כדי. שוב, הוא רך מדי היום. במשחק הראשון.
4: And Chet. Pulls it back up.
0: Sure. Harper got hit. Remember, he had a big wrap on his leg.
3: SGA היום. אמרתי קודם, משחק על פניו שקט, אבל 17 נקודות, 7 אסיסטים, 3 ריבאונדים, 2 חסימות, חטיפה, בלי איבוד כדור.
0: Carlin, I want you to challenge. And look at that. Harper is going to be heading back for the Spurs.
3: דילן הרפר יורד לחדר הלבשה עכשיו אחרי ה...
0: It feels like a heavy weight.
3: המשות הזאת עם צ'ט הולמגרן, ואם הוא חטף מכה בראש...
1: לא, זה... ברגל.
3: ברגל. הולמגרן חטף את המכה בראש, סליחה. Stay away! It's just one of those days!

0: After review, there is contact on the play, therefore the foul stands. The contact by Harper was incidental. The challenge is unsuccessful. Oklahoma City loses the timeout and the ability to challenge the rest of the game. San Antonio had possession of the ball. San Antonio ball on the side.
1: Challenge לא מוצלח. של מרק דאגנון, כי העבירה הייתה של טולגרן ומגע של דילן הרפר היה לו מכוון וגם קרה אחרי הפאול.
2: מה יהיה?
3: Okay, while you were away, this was challenged by Oklahoma City.
1: ראית את העיקום של הקרסול שם, של דילן הרפר בנחיתה.
3: The Harper contact incidental. So foul on Holmgren, no foul.
1: לא כל כך עיקום, יותר איזשהו נחיתה כזאת, זה נראה.
3: Separate story. Injury to Harper on the prior trip down. He went to the locker room. We thought he was coming back. Peeks his head out.
1: כואב לו.
3: After all the minutes he played, and then sent back for further examination. But Ashley was there, still keep an eye on that, covering the Spurs. The Thunder without...
1: ג'רי וויליאמס לא יחזור באוקלאומה סיטי, ועכשיו דילן הרפר בסכנה כשגם דיארון פוקס לא משחק.
2: לא, זה רק משחק שני בסדרה. מה יהיה? שתבינו איזה מאמץ שתי הקבוצות עושים.
1: לפחות יש משהו אחד שנותן סיבות לאופטימיות לניקס ולקליבלנד.
3: did lead early by 5.
1: קלוצ'ה. קבוצות לא יגיעו לגמר. לא ישארו להם שחקנים.
2: Oh my god.
3: Lucas Alexander is getting inside. No Wemby. To the basket.
1: And one. מה פתוח סימי?
3: Castle gamble.
2: The bank is open.
4: You can't gamble on that.
1: אבל לא אם הוא פתוח, כמה כסף יש בחשבון, זה מה שמעניין.
2: אם יש חשבון בכלל.
1: בחשבון הזה יש כמה חשבונות
2: מוכן להחליף איתו.
3: Devin Vassell is
2: a great player.
3: This went over to Castle and kind of reinforced that, right?
2: אנשים לא מעריכים כמה הוא חזק פיזית, כי לא מפסיקים להרביץ לו כל המשחק.
1: תגובה טובה של הטנדר עם 11-4 אחרי שהמשחק הזה היה בשוויון 69. אני חייב להגיד, קצת מביך עבור צ'ט אולגרן, שקלדון ג'ונסון, נמוך ממנו ב-20 סנטימטר בערך, לא סופר אותו, לוקח מול אופנסיב ריבאונד, זה כנראה יצבן קצת את אולגרן.
4: Jamal, you know what I'd like to see? I want to see more emotion out of Chet Holmgren. Here's the multiple...

אביב מול הפועל תל אביב. המשחק המרכזי של ליגת ווינר סל. חמישי הבא, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: רבותיי, אלופת אירופה, אלופת היורוליג.
1: ערוץ הספורט מציג פיינל פור היורוליג. החל ממחר בשש, אלופת אירופה מאיסטנבול מול אלופת יוון במפגש אירופאי. ותשע, האימפריה ממדריד מול ולנסיה המפתיעה בדרבי ספרדי לוהט.
0: שלושה שלו,
1: בראשון, גמר הגדול של ליגת הכדורסל הטובה ביבשת.
2: So again, 4 minutes for Jordan McLaughlin, who played on 44 games and scored 89 points for the Spurs this season.
3: שוב ג'ורדן מקלופלין חוזר לשחק עכשיו גם בלי דילן הרפר, שמקבל טיפול בחדר הלבשה ומחכים לשמוע אם יחזור. אריסון ברנס, אלוף לשעבר עם גולדן סטייט.
2: Most playoff experience on this Spurs team for the guys who play.
4: And that experience is invaluable because OKC ramped up their defense. There was nowhere to go right there. And Harrison Barnes took control, got to the spot, and got to the free throw line.
5: So there was some place to go.
2: Win a trip to game 3 of the NBA Finals. Make your conference finals predictions now with NBA Pick'em. Streak to the finals. Play for free at NBA.com/pick'em or on the NBA app.
6: Jamal, do we get the minutes now with Chet guarding Wimby? Or are they going to put Caruso?
4: I think, oh, that's a good question. As the Spurs look like they came out in the zone.
6: Yeah, here's that matchup zone that really frustrated SGA.
2: There's the work against it!
3: Chet Holmgren מתחמם פה ברבע הזה עם 7 נקודות. שני דנקים רצופים.
5: איזה מסירה.
3: ושוב זה קרוסו.
2: Wembanyama on the outside, attacks at Holmgren, goes into him, pitches it to the corner, McLaughlin a 3, it's his second of the game.

0: Blocker out of USC has come in a very uncomfortable position here. The matchup zone, who's going to get in the middle? Someone's got to flash at that free throw line. There it is.
1: Caruso again. Nice find inside, AJ.
2: AJ Kadur, a knock. אבל השחקן נע בלי הכדור, הם מוכנים לאזורית.
3: אני מבין שאנחנו רואים את הסקנד קאמינג של מג'יק ג'ונסון, כן?
1: קיין אינסייד פור טו.
0: And now the Spurs need to match up and go man to man. The OKC Thunder, no,
4: they're back in the zone.
0: No, they're double teaming now.
1: At SGA's hands, the attack hit to the corner, and the three is short. On to Kane. Wembanyama back the other way. Feels like the Thunder are leading by more than they are right now. It's only seven. Champagne trying to make it five.
2: Wow. That looked like a block.
1: Looking for yet another block.
3: Last shit.
2: Ah, Bonnie Reds.
3: בכל מקרה, צ'אלנג'.
2: לא, לא חשוב. הנה, בואו נראה.
3: פאול.
2: אה, פאול.
3: יד שמאל.
2: פאול, פאול, פאול. בסדר?
0: Again, zone buster right here. Caruso gets at the free throw line and throws it right to...
2: הדבר החכם שקרוסו עושה פה זה שהוא לקח כדור.
0: Assist there.
1: Zora.
5: Alice Caruso.
2: הוא הכריח את יאנה לעשות החלטה.
5: The pinnacle of competition and something he really enjoys, and that passion and joy shows every time he touches the floor, guys.
1: Won the championship last year here, won the championship with the Lakers in the bubble, and he was with LeBron James then. You saw him in that Lakers series, tugging on Superman's cape.
0: Oh, yeah.
1: Got under LeBron's skin. They went back and forth. Good competition. Mitchell misses the three. Spurs the rebound, but you loved at the end. LeBron's like, go win it, man. Great respect for him. Vassell transition triple.
2: Oh, wow. Shalom Shafresh.
1: Just like that.
3: Is it Nudot Yishbo Mishak Hazel?
0: Separation from one another.
3: 13 Fresh LaTander. San Antonio Shveta. Kafats Le'eser. Oklahoma City. And now, Chazara Le'Shalosh.
1: אוג'י
3: מיטשל עדיין לא בעניינים בסדרה הזאת, אבל קסטון וואלאס, תראו את ומבניאמה משוגע.
1: חברים,
3: הוא רוצה קצת יותר מדי, אבל בסדר.
2: לא, לא היו צריכים למסור לו כדור.
3: כן, אבל ברגע שהוא איבד אותו, או שהוא ברח לו מהיד,
2: אינסטינקט.
3: הוא קפץ פה על הפרקט, שאין לו ממש סיכוי להגיע לכדור בלי להכשיל שחקן.
0: These two teams do the best job of making the other and other teams in the league play in a crowd. They're always in the gaps, so it's never one-on-one. It's usually one-on-five, and they all shift towards the ball.
1: 16 turnovers for the Spurs. Two for one.
3: כל המידרינג'ים האלה, אוף בלנס, נכנסים לו היום.
0: 20 points off those turnovers.
1: This is game.
0: They had 28 of those in game one.
1: Inside the deflection by Wallace.
3: ושוב, קייסון וואלס. חמש חטיפות היום לוואלס.
2: 15 שניות לסוף הרבע השלישי.
1: Let the quarter end with us. McCain pulls three.
3: ג'ארד מקיין עם השלושה הראשונה שלו במשחק היום. 2-9 בסך הכל מהשדה. מקלופלין על הבאזר של הרבע קצר. סן אנטוניו קולעת 37 נקודות ברבע הזה, אבל אוקלהומה סיטי מגיבה עם 34 משלה. 96-88 אחרי שלושה רבעים בפקום סנטר.
6: Montreal, we stand ready for a wide open battle at Circuit Gilles Villeneuve. The Grand Prix is underway. Antonelli roars on by. Flat to the floor, cars everywhere. It is a wonderful atmosphere. It's a race pretty unforgiving if you make a mistake. No! The McLarens collide!
7: My bad. Sorry.
6: George Russell wins!
7: What a
6: day for Mercedes.
8: Formula 1, Canada. החל משבת בשבע, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל.

0: בוודאי ובוודאי. יואו! כן!
1: מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב. המשחק המרכזי של ליגת ווינר סל. חמישי הבא. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: ערוץ הספורט מציג גמר ליגת האלופות, הנפה שנייה ברציפות לכוכבים של פריז. זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: ארסנל נראה פשוט נפלא.
0: גמר הענק של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות, שבת הבאה. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: Summer's number one show is back for the ultimate competition. Don't miss the premiere of America's Got Talent. A few weeks away. Tuesday, June 2nd.
1: רבע רביעי בפייקום סנטר, 96-88. אנחנו כמעט, או לא כמעט, אבל לא רחוקים מהסקור המלא של משחק מספר אחת אחר 48 דקות. בינתיים, גם דילן הרפרסי מבחוץ לא יחזור לשחק עם פציעה ברגל ימין. אז ג'לן וויליאמס עם הפציעה באמסטרינג לא שיחק מאז הרבע הראשון ולא יחזור בצד של אוקלאומה סיטי. דיארון פוקס לא משחק משחק שני רצוף בסן אנטוניו, ועכשיו הספרס מאבדים גם את דילן הרפר. ונראה איך הם מתמודדים גם עם זה.
0: The Spurs are trying to dig out of a fourth quarter hole this postseason. Wimby working on a triple-double, four assists away. Not that away, Hartenstein pushed him out of the way, but Payne short on the three. Can't Penny the rebound.
2: And the Thunder need a more aggressive A.J. Mitchell right now, especially with no say in the game.
0: Wimby finds the line, deep on the three, not close. But Payne back the other way. Gilgeous Alexander begins his fourth quarter on the bench. Kane initiated. Hartenstein with 10. Turns the corner, goes into Wemby. McCain sees Wembanyama, steps back. Jan Penny the board for the Spurs.
3: Wemby needs to attack Hartenstein with those four fouls. Not settle for long threes. Take him off the dribble. Just throw the ball back to him.
4: Castle
1: sees two. He scores.
4: Upper body strength. Oh, Gufel Yon.
2: Wimby's not scoring. No Dylan Harper on the court. He can get the shot he wants as well.
0: Isaiah Joe gets bumped.
4: Lost the dribble, though.
1: Cut. Kach is in the audit for Hulk.
0: Over the outstretched, two arms of Wembanyama. Kept alive by McCain. Castle down. McCain fires and hits.
1: שוב ג'ארד מקן עם השלושה. היה לו משחק לא טוב, התחיל עם אחת משמונה.
3: Enthusiasm, but more important, that three-point shot.
0: Foul on Isaiah Joe, not a part of the play. Daigneau doesn't like it. First foul early here in the fourth.
2: Oh!
0: Oh!
2: Oh my goodness.
0: Is that a tangle or a pull?
3: That's a pull.
0: Okay.

0: That's a pull. I guarantee you, between all the clinching Hartenstein has done versus Wimby and now that, Leek is going to take a long look.
1: Barnes out of the corner, sees three blue shirts. What great reactive defense both ways. This is basketball at the highest level. So good. McKay on the way. Denied inside as he calls the contact.
0: Got numbers. 5-on-4.
1: Wimby thought about the pull, goes crossover.
2: פעם שלישית שאנחנו רואים כבר היום. בן אדם עושה צעד לכיוון הסל, מחטיא ומתקן את עצמו. זה דברים שראינו בעיקר רק מוויל צ'מברלין עשינו.
3: אבל וילט לא יכול להוביל כדור כמו שוומבי.
2: כן, אני מדבר רק על האלמנט הזה של המחטאות והתיקונים והריבאונדים.
3: כן, זה נכון.
1: Barnes out of the corner, quick on the three.
2: Harrison Barnes. עם סוויש מהפינה, מוריד את ההפרש לשתיים שוב. רבע הזה, מתחיל עם 9-3 לסן אנטוניו.
0: This is created, this run here by the Spurs. This is the second time we've seen this. He shoots the ball on one side and finishes with that length on the other. A 9-3 start to this fourth quarter by the San Antonio Spurs.
4: החידה היומית ואולי תזכו בשובר מתנת לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש בג'ט להנות מהדרך בראש שקט
5: מבצע בקרולינה למקה שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים
6: קרולינה למקה ברלין
7: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה בהון עצמי החל מ-199 אלף שקלים כוכבית 2054
8: קיה סטוניק החדש, עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים.
9: גם בנשר יש גנון. גנון 360. כל הציוד לבניין במקום אחד.
10: איזה דאבל של מנורה. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב, ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
11: מוצרים מפתיעים למונדיאל בסופר פארם אונליין? ברור! סופר פארם אונליין, יש פה הכל.
12: תוציא לו כרטיס!
13: כמובן, קשקל, הכרטיס שמחזיר כסף על כל קנייה.
12: לא, אתה...
14: 25 במאי, יום פתוח, לתואר ראשון בדימות רפואי. SCE, Future Oriented.
15: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. Switch to Comfort עם American Comfort.
16: All Star של מענק ודן. 100,000 שקלים מענק התמדה לנהגים באזור המרכז המצטרפים לדן.
17: פלאגין היברידי, ג'ילי סטארי, חשמלי, ג'ילי EX5. בכל מקרה, it better be ג'ילי.
18: ויינרי, בלנד של מגורים, שופינג, קולינריה ותרבות, בפריסייל היסטורי. חפשו בסר ביקב.

0: בוודאי ובוודאי. יואו!
1: מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב. המשחק המרכזי של ליגת ווינר סל. חמישי הבא. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: בוודאי ובוודאי. יואו! כן!
1: מכבי תל אביב מול הפועל תל אביב. המשחק המרכזי של ליגת ווינר סל. חמישי הבא. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: ערוץ הספורט מציג גמר ליגת האלופות, הנפה שנייה ברציפות לכוכבים של פריז. זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: נראה פשוט נפלא.
0: גמר הענק של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל, גמר ליגת האלופות, שבת הבאה, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: Welcome back to the NBA playoffs presented by Google. You see the Paycom Center, and that big hole, that dirt, is where the Thunder will play in a few years, the Continental Coliseum. It broke ground in March. It's going to open in 2028. You get a look with our aerial coverage provided by Flyhouse. If you're just jumping on tonight, give you tonight's headlines. They are brought to you by Acura. Well, Stephon Castle had the highlight.
1: טובה העלילה של המשחק הזה. סטפון קאסל. הרבה נקודות, אבל יותר מדי עיבודים גם. הספסלים. היום זה של אוקלאומה סיטי. נצח בענק, נקודות מעיבודים. 11 יותר לסן אנטוניו. והפציעות. ג'לן וויליאמס ודילן הרפר. כל אחד עם הפציעה שלו. סיימו את המשחק הזה, מצטרפים לדיארון פוקס, שלא התחיל אותו אפילו. השאלה אם הספרס יש עוד כוח לריצה נוספת, סימי? מה התשובה?
2: כן.
1: אז אני יודע שלא.
0: קסל over 100. Great smash in the glass by Johnson.
3: Three the hard way. Keldon Johnson, the reigning sixth man of the year. We talked about how good the Spurs have been on the offensive glass. He just beats Wallace to the punch here.
2: Just pushed them out of the way.
3: The potential three-point play here by KJ.
0: Play 3 of 11 from the field. Shot has been off tonight. Hartenstein seals Wemby. Alexander around Castle. His arm caught. Lead back to 9.
1: 26 נקודות, 9 אסיסטים, בלי איבוד כדור אחד. מצוין בהגנה היום. ובשקט.
2: אבל מה שאצלו לא בורים בסטטיסטיקה, שכל פעם שהוא מקבל את הכדור, השחקנים האחרים ששומעים על שחקנים בקבוצה, סוגרים את הגאפס, את המסלולים, וזה מרשה להם להיות פנויים. והוא כל כך לא אגואיסט, וכיף לראות.
0: Alexander's got all 10 eyes looking his way for the Spurs. Right back to him, late clock. Got a jack, Mitchell does. Hartenstein chased it down. Fresh clock. Gilgeous Alexander on the attack.
1: Step. שוויון בכדורים החוזרים בהתקפה. עכשיו היא ביתרון בכדורים החוזרים בהתקפה.
2: אתה רואה מה שהארטנשטיין עושה פה?
1: ארטנשטיין עם 10 כדורים חוזרים, 7 בהתקפה.
0: Oh, halfway down. And they cut into the 9-point margin. Castle, fine. Johnson locks. Triple down.
1: שוב הפינה הזאת שמחייכת היום לסן אנטוניו. ג'ונסון כבר קלה ממנה. ברנס קודם. וסל. ובניאמה יש לה שם משם.
3: Yes.
0: We are trading punches.
3: They will not go away. And there is a lot of time left as well.
0: A.J. Mitchell. Over the outstretched Wemby. Hartenstein couldn't flush foul. Spurs are over the limit. Free throws coming.
3: Hartenstein
2: and Kokach so green. לאורים את זה פה, את אלכסנדר, שזה פותח את האמצע בשביל אחרים.
3: Hartenstein, 8 rebounds, 7 of those offensive. Take that back, 3 of those. And Reg, to your point, there's a lot of young bigs out there. You do not have to be a scorer to have your value out there. You can screen, rebound, give your team...
1: תיקות של עצמו. אז ארטנשטיין עם 11 ריבאונד, עם 8 בהתקפה.
0: Even before the series, he feels like he has so many different cards to play as you go through the series. And this was one that people weren't talking about. There was more talk of, well, do you sit Hartenstein? The answer has been the right one so far for OKC.
1: 0-2 בביקור הזה. שני פוזיישנים. זה כל ההבדל, 3 דקות ורבע לסיום. סן אנטוניו במרחק מגיעה.
0: Double-team castle, flip to the corner. Big three, Champagne, Vassell, almost like he was levitating to stay up there. But he did because he was riding SGA's back. Foul on Devin. He knows it. Free throws coming. That bonus early, a big factor.
3: And did you see
2: Wimby
3: encouraging Champagne on that three right there? That was a great look. And here's the, over the back.
4: And Reg, he said every time, shoot it every time. He's giving confidence. That's not what the Davis boys had to do with you. When you, you got going, you
3: they
4: didn't
3: would
4: have
3: never
4: to
3: say that.
0: SGA 5-5 at the line, 27 points.
3: And that's a win for the Spurs. Think about this, this is a guy who's pretty much camps out at the free throw line. He's only taken 6 free throw attempts here in this ball game.
1: דוחף את שגיץ' אלכסנדר, ה-MVP שלו, ה-MVP של הליגה. ושוב, 8 הפרש, שוויון 20 ברבע הרביעי.

0: He and Hartenstein have four. Vassell and Keldon Johnson have four for the Spurs.
1: תקלה קצרה. חזרנו ולא פספסנו כלום, חוץ מאת העבירה הרביעית של גילג'יס אלכסנדר, ואת העיבוד כדור הזה, עכשיו אנחנו לא מפספסים של סן אנטוניו, העיבוד ה-20 שלהם היום, לא יודע אם ישרקו אותו לחובתו של קאסל או ש... עבירת חצי, אבל...
2: קרוסו, קייסן וואלס.
1: לפחות קאסל חייב להיות הרבה יותר אחראי.
0: Our truck check, that was off Castle, that was the correct call by Carl Lane. SGA will step back. Yep. Spurs running out of trips, running out of time. Wembanyama wants to attack Hartenstein. Threw it up to get his own rebound, but Hartenstein...
1: So he couldn't do it. הוא מחטיא לעצמו בכוונה.
3: תשמע, הוא צריך לג'אמפ סטאפ, לעשות ג'אמפ סטאפ ולעלות. כל הזמן הוא... או בתנופה שהוא זורק.
1: אי-ג'יי מיטשל, 10 נקודות, שחקן רביעי מהספסל של אוקלאומה סיטי, דו ספרתי, ועוד 3 מהחמישייה, והטנדר חוזרים ליתרון דו ספרתי בעצמם, אבל וסל משאיר את סן אנטוניו כל הזמן באזור. 6 לשוט, 60%.

0: מחוץ לקשת 22 נקודות.
1: Defense extended. Mitchell the handle. Overplay, Castle almost forced the turnover. Gilgeous Alexander. Block at 7. SGA gonna pull up again. Nope, Wemby. Tipped it to keep it alive.
2: We're gonna go a long way here for the Spurs.
1: Wemby to the basket. 5.
0: לא יכול לעשות שום דבר מול המהירות של הסיבוב שלו, מול האורך של הידיים שלו.
3: לא רק זה, הם מסרו את הכדורים למקום הנכונים בשביל להכניס לו כדור.
0: עבירת תוקף של SGA, זאת עבירה חמישית שלו. 5 הפרש, דקה ורבע לסיום. שום דבר כאן לא סגור.
1: Look at the foul.
2: Little hook right here by SGA, right to the face of Castle. Don't need a three right here.
1: Castle, Keldon Johnson right back to Castle, turns the corner. Out of the corner.
0: אבל אם יש לו שער, אפשר לקחת. וסל מחטיא, מה זה מחטיא בענק. כדור חוזר בהתקפה, אבל טעות שם של קאסל עם איבוד כדור מספר 9 עכשיו, באופן רשמי.
3: וואו, עוד צחקן פצוע.
2: There's another one of these guards out already.
3: Whoa.
2: And now Mitchell.
0: באזור ארבע ראשי או שאולי מפסעה.
1: Struggling with that right leg as he now gets up. Gonna walk over to the Thunder bench. He's gonna come out. See him underneath. Just pulls up. They tend to him. McCain comes in. Thunder gonna take a timeout with 61 seconds left.
0: פסיק זמן אוקלאומה סיטי, דקה ושנייה לסיום. 5 הפרש לאלופה.
2: Woo! My goodness.
4: Like most great fights, when you're fighting, you're not gonna leave the same. There's gonna be some bumps and bruises. This is just a battle of will every single possession.
2: These players are going to sleep.
4: Oh man,
2: good. And again, the turnovers have done the Spurs in. 21 in game 2, 21 tonight here in game 2. And yet they're only down 5.
1: And Stephon Castle, who had 11 in game 1, has 9 here in this second game. And Mitch Johnson knows he's asking
0: Victor, a lot. בניים היום עם משחק של 21 נקודות, 17 ריבאונדים, 6 אסיסטים ו-4 חסימות, שקט.
3: כן.
0: שמעת פעם משפט כזה?
3: כן. לא, אחרי הציפיות, יש ציפיות, אתה יודע.
1: Castle's had to carry so much of it. It's part of the reason.
3: It's a bit מצוין פה. אתה יודע?
0: אוהב אותם?
3: כן. טריקה הוא הכי טוב.
0: אני חושב שג'מאל קופורד פרשן אדיר.
3: כן. רג'י בינוני.
0: כן, אבל יש לו את העילה שלו.
3: כן, כן, נכון. אבל קופורד באמת מצוין. יחסית לג'פרסון, זה דבר.
1: It's been awesome here tonight. We're going to see the same at Frost Bank San Antonio for games 3 and 4, Friday and Sunday right here on NBC. 5-point lead, 61 seconds left. Caruso to trigger.
0: דקה בדיוק לשחק.
1: McCain, Wallace, Hartenstein.
0: עשה כאן של OKC והיא מתקרבת בצעדי ענק לניצחון ראשון בסדרה.
1: McCain waiting. The action begins as the clock hits 10. Gilgeous Alexander on the attack. Pulls back.
0: יש לה את ה-MVP. בדיוק בשביל הרגעים האלה, בדיוק בשביל סלים כאלה.
3: בוקר טוב, אדם לילי בור ריגר.
2: Where he got the layup to tie it up. This time it was a jump shot.
1: Keldon Johnson the hands to Castle. Left for Champagne. Good coverage by the Thunder. Out of the corner, the three is off. And on the rebound, the Thunder have it with 28 to go.
0: זהו זה. נראה שסן אנטוניו משלימה עם ההפסד. וגם אם לא, אלכס קרוסו משלים עם הניצחון.

0: 17 נקודות, 5 אסיסטים, 3 ריבאונדים וחטיפה. ומדד הפלוס מינוס ימי, פלוס 18 בדקות שלו על הפרקט.
1: He's excellent.
0: הכי הרבה כמובן.
1: He's excellent.

0: The foul, that's what Miss Johnson was upset about. And Caruso took matters into his own hand. Again, another great game off the bench for him. 17 points. A little headbutt to boost.
1: She was yelling a foul, and it was interesting. Mitch telling us yesterday, one of the factors, because a local reporter asked about the noise in here. I think he was doing a story based on Oklahoma City fan base. He said, it is really hard to communicate.
0: Yeah.
1: Almost it has to be player to player to player when the environment's this loud. They just couldn't get the call across from the sideline to the guys on the floor. The Gilgeous Alexander pullback to get to 30 points on the night.
2: SGA getting to his patented, going left, stop on the dime, pull up. Everybody calm down.
3: It's a reaction. Is it Guvagdora?
4: Wow, with his face come on for two. She's a low Fianini left.
3: כן, אבל הוא קלע לפחות שישה, שבעה סלים כאלה.
0: A mid-30 or a quiet 30?
2: It was a huge 30, because if they lose this game, going down 0-2, it would have been trouble.
1: Oh, Michelle. Great look at it.
3: זהו זה. במשחק הזה מגיע לסיומו. אוקלאומה סיטי מנצחת את סן אנטוניו 122-113. ומשווה את הסדרה ל1-1.
4: בוקר טוב, אדם לילי בורריגר.
3: בעוד יומיים, משחק מספר 3 בפרוסט בנק סנטר בסן אנטוניו. והסדרה הזאת, למי שחשב אחרת, לשנייה אחת, פתוחה לחלוטין, למרות הניצחון המדהים של סן אנטוניו במשחק הראשון. אגב, 122-115 גיים 1, 122-113 גיים 2, ההבדל הקטן, משחק הזה עם שתי ארוחות פחות. וזה לא ישנה את הממוצעים בסוף של הסדרה.
1: The Thunder win it, here's Zora.
5: Shay, after game one, you said we have got to be better, me in particular. How are you and your teammates better tonight?
6: I was still okay. The guys brought it tonight, knowing what it would have meant if we lost this one. We brought the energy from the jump. Guys were ready to play. Didn't get discouraged by the runs they made. Obviously, they're a good team. They're going to make runs. We just kept fighting, stuck with it, and we were able to pull out a W.
5: And you said you were just okay, but a minute ago you told everyone to calm down. Why'd we see confidence in that moment?
6: Yeah, I just tried to get to something I'm used to getting to. Wasn't as efficient as I wanted to be down the stretch with my movements, my energy, but nonetheless, we got a W. It's all you can ask for. Now we got to go on the road against a really good team and go get one.
5: You all made a pivot defensively, Hart on Wemby. What kind of impact did Isaiah have tonight?
6: I'm not sure if it was good, to be honest. Yeah.
5: Break that down for me.
6: Say again?
5: Break that down for me. Why was his impact not good?
6: It was all right. It was good. It was good. We wanted to switch it up, give him different looks. That's what it's about. When you play against good players, you got to switch it up. Make sure the rhythm's not the same, and we did that tonight.
5: Appreciate the honesty. Thank you.
6: Yeah, appreciate it.
3: כן, כנות, זה המוטיב המרכזי של הרעיון הקצר הזה של שיי גילג'וס אלכסנדר, גם עם הרבה ביקורות עצמיות על היכולת שלו, לא הייתי מספיק טוב, לא הייתי מספיק חד בדקות האחרונות, וגם על הטיפול בוומבניאמה, הוא מנסה לתקן את עצמו. בהתחלה הוא אומר, אני לא חושב שעשינו עבודה טובה, אבל אוקיי, עשינו עבודה טובה, הכרחנו אותו לזריקות קשות, עשינו חינופים, היינו אגרסיביים. אלה הדברים של SGA, MVP, שמוביל את הקבוצה שלו לניצחון ראשון בסדרה ולשוויון אחת עם משחק של 30 נקודות. זהו זה, אנחנו חותמים את השידור הזה. תודה רבה לכוהן מן שערך והפיק, תודה לכם שהייתם איתנו, צפיתם. סימי ריגר ועידו גור מאחלים לכם בוקר טוב, חג שמח, שייך צפי המנה,
1: ביי ביי.
7: חמש רדיו.
8: הפודקאסטים של חמש רדיו.
7: עולים לרגל, פודקאסט על כדורגל ישראלי.
9: שלום, אסף.
10: מי אתה?
9: זה הפרק ה-250 של עולים לרגל, פודקאסט הכדורגל הישראלי של ערוץ הספורט.
10: האם זה יונתן כהן שחזר אלינו בסערה?
9: אז לכבוד התאריך העגול החלטתי, מה שנקרא,

0: לפנות את לוח הזמנים.
1: איזה בושה. איזה
0: בושה. ולהתייצב. יש יגידו שהתוצאות האחרונות בכדורגל הישראלי גרמו לי ככה פתאום להראות. יש יאמרו שככה דילול ללוח הזמנים שלי ושירות המילואים מאפשר לי קצת בוקר בקרים קצת יותר פנויים, דבר שלא היה קודם לכן.
1: גורמים רשמיים, בלתי רשמיים בפוד, שמשתתפים גם נמצאים באולפן, טוענים שמאז שהפועל ירושלים נשארה בליגה, פתאום אתה רוצה לחזור. בסדר, זה מקריות כנראה, זה לא באמת.
0: אני לא פוסל את ההערכה הזאת. לא, בכלל לא, בכלל לא פוסל. אני חושב שיש בה... אחרי, אנחנו בפלייאוף התחתון, הושלמו 32 מחזורים. אז אחרי 31 או 30 מחזורים של סבל, טהור, מזוקק, ייאוש טוטל, פתאום הכדורגל מאיר פנים. מה שלך קורה לאורך כל העונה, ולאחרים קורה פה ושם בהבלכות עולות ומשתנות, אז לי זה קרה במחזור ה-32. בסדר, לגיטימי, אוהד.
1: ברוך שופך לדעת.
0: ברוך הנמצא, ועל הדרך כמובן הערכה גדולה לך ששומר על הגחלת, ומייצר תוכן מעולה עם טל על פירו, ושכטר שמצליח להתפנות מהעיסוקים הבלתי נגמרים שלו בעשייתו לביתו. אבל בסדר, הצטרפנו במאני טיים. אמנם, כן, פלייאוף עליון יש, אירופה, מאבק על אירופה הוכרע, יורדות יש, אבל בעצם הדבר, התארים, הסילברוור, איך אומרים שם באנגלית, זה נותר על המדף, יש לנו גמר גביע, עוד 10 ימים, ויש לנו 9. יש לנו כמובן את מאבק האליפות, שפתוח לחלוטין, ואנחנו נתחיל בו. כוכבית, תהיה התייחסות אישית ומקצועית מעמיקה על הפלייאוף התחתון ועל העונה של הפועל ירושלים, אז חכו לזה מי שמצפה לשמוע. אתה תאתגר אותי, תשאל אותי שאלות קשות ותקבל את כל התשובות ללא פילטרים בגזרות הללו.
1: אשתדל.
0: אני בטוח, אתה יודע לעשות את זה נהדר. יאללה, בוא נתחיל במה שהיה. קודם כל, סתם ברמה הרגשית, העלית על דעתך שאחרי יום שישי נגיד, והאופוריה לפחות שעלתה מהמחנה הבאר שבעי, בלי קשר לזה שהייתה עבירת כדורגל מדהימה, וזה תכף נגיע לזה, אבל היה שם משהו בהלך הרוח ששידרה הפועל באר שבע בשישי בשש בערב, שזה קרוב להכרעה, וביתר אתמול גרמה לכולם להבין... רגע, חכו, שום דבר פה לא גמור.
1: אחרי הלך הרוח של יום שישי, וה-1-0 של מכבי תל אביב, והיכולת של מכבי תל אביב, ואתה אומר לעצמך, אוקיי, תם הטקס. אני ברמה שאני כבר התחלתי לתכנן את השבוע הקרוב מבחינת העבודה, איך אנחנו מתכננים, במות, חגיגות, עניינים, שליחים, כתבות, וזה וזה וזה, ואז בא ביתר ירושלים בפעם מי יודע כמה, וטרפה לנו את הקלפים. אני חושב שזה מדהים, מה שביתר ירושלים עשתה אתמול, ומה שביתר ירושלים עשה כל העונה הזאת, כי כבר הספדנו אותה כל כך הרבה פעמים. הספדנו אותה שבאר שבע הובילה לה 2-0. אני הספדתי אותה אתמול שמכבי תל אביב הובילה 1-0, והיא נראתה לו באירוע. ופעם אחר פעם, מכבי חוזרת וחוזרת מפיגורים, ומשחקים קשים, ויכולת לא טובה. ופתאום שאלתי את עצמי, אתה יודע, רן קוז'וך, טבע את המונח האדיר, הבלתי שבירים על הפועל באר שבע. לא יודע, יונה, אולי בלתי שבירים זה ביתר ירושלים.
0: בעונה הזאת זה, בדיוק, זה ממש ככה.
1: זה הסיפור.
0: כי יש לך פה עסק עם קבוצת כדורגל מאוד מאוד מאומנת, מאוד תבניתית, מאוד מסודרת, מאוד עוצמתית, כמו הפועל באר שבע. ויש לך מפלצות של כישרון ואנרגיה, ובמידה רבה גם קרמה, כמו ביתר. זה הבדל מהותי, ההבדל המהותי בין שתי הקבוצות הללו לאורך העונה הזאת, והאמת שכן, הבלתי שבירים, יפה, זה הדבר. 12 פעמים הם הפכו פיגור לניצחון העונה, או 12 פעמים חזרו מפיגור העונה.
1: אמת?
0: זה מספרים מטורפים. זה מספרים מטורפים.
1: ביתר ירושלים פגשה 4 פעמים את מכבי תל אביב השנה.
0: כן, אוקיי? 10-12.
1: 10-12 זה אחלה, 0-0 אנחנו זוכרים, גם הוא היה צריך להיות נוקאוט. בשלושה משחקים מכבי הובילו, ביתר הפכו על מכבי תל אביב 3 פעמים. עכשיו, כשאתה הופך על, סליחה, על קבוצות אחרות יותר קטנות, קבוצות פלייאוף תחתון, אתה אומר, בסדר, הפכו, אופי וזה. להפוך על מכבי תל אביב זה משהו שלא קורה גם עם מכבי תל אביב באחת העונות החלשות שלה בשנים האחרונות. וזה שוב האופי הבלתי נגמר הזה של ביתר, כי גם אתמול, ביתר נקלעה למצוקה מאוד גדולה, גם הגישר של דור פרץ. היה שם דקות שמכבי באמת שטפה את המגרש, שיחקה כדורגל מצוין, וביתר נראתה, חבר'ה, נגמר הדלק, נגמר הבטריה, בוא נמחק כפיים על עונה גדולה ונלך הביתה, ואז מגיע עוד פעם ההבלכות האלה, ניהול משחק פנטסטי של ברק יצחקי, שכל המדינה אומרת, מה אתה מוציא את שואה? ואז הוא אומר, שנייה, אני מוציא את שואה, כי אני רוצה שגונזלס ומוזי יחירו לי את המשחק. וביתר עושה את זה פעם אחר פעם אחר פעם, וזה באמת להוריד את הכובע.
0: הניהול משחק הזה, אתה יודע, זה הגדרה, זה טייטל ששוב, שפרשנים ועדים אוהבים להשתמש בו. בסוף, מדובר בהחלטות קטנות גדולות.

0: גדולות, שכולן מסתדרות לו. שלמראית עין לקהל הנגיד חסר המושג, אוהב, חובב המשחק, החסר המושג בדינמיקה היומיומית של קבוצת כדורגל, זה נראה כמו החלטה הזויה, אבל בפועל זה עובד פעם אחר, כמעט פעם אחר פעם. היו בסדר, נגד מכבי חיפה פחות,
1: אבל... פעם שנייה זה מקרה, זה לא מקרה.
0: בדיוק, המקרה הוא כשזה לא הולך. זה הדבר המצחיק השנה בהחלטות, שהוא מקבל הרבה מאוד החלטות לא פופולריות, לאורך כל העונה, וכל פעם מחדש מצליח לגרום לנו, לקהל של חובבי המשחק החסרי המושג בעשייה היומיומית של הקבוצה, לא להבין את מה שהוא עושה ולראות שהוא פוגע. אז כן, תמיד לזכור את הדבר הזה, יש פער בין איך המציאות של המאמן, שמקבל את ההחלטות בזמן אמת, איך הוא רואה את הדברים ביום-יום, ועל פי זה בונה את ההחלטות שלו. כלומר, כולל תוכנית משחק לגיטימית לחלוטין, של אני ב-10 דקות, רבע שעה האחרונה, שם שחקנים באופי אחר, כן, אולי מוכשרים פחות, אבל כנראה שמתאימים יותר להלך הרוח של המשחק באותו רגע כדי להכריע אותו. תמיד צריך לזכור את זה, אנחנו לא יודעים.
1: אני רואה את זה כאומץ. רק יצחקי מאמין.
0: טוב, מה יש להפסיד אבל?
1: לא, לא, לא, תשמע, באחת-אחת, אתה אומר, אוקיי, אני צריך לראות, כאילו, בוא נשאיר...
0: מה לראות?
1: לא, לא.
0: לא, אין מה להפסיד. אתמול אין מה להפסיד.
1: לא, לא, ברור שאין מה להפסיד, אני מתכוון,
0: תשאיר... מחזור 15 בליגה, אני יכול להבין, אבל אתמול?
1: הכוונה שלי זה ש... אוקיי, בוא נשאיר את שואה, יש איזה נייח... יש איזה פס, יש איזה משהו, אז יש לי, אני לא אגע בשוע בחיים, כי שוע יעשה לי את המהלך כסם, גם אם הוא לא סוגר למגן, גם אם הוא לא רץ, גם אם הוא שפך לגר, כי באמת, החודש האחרון זה חודש לא שפוי לאף ספורטאי, עזוב כדורגלנים, בסדר, לאף ספורטאי באשר הוא.
0: תודה למונשטבה והחברים, מה לעשות, נו?
1: והאומץ הזה של ברק יצחקי באמת מעורר השתאות. אגב, שוע, אני חייב להגיד לך, תשמע, אתה חובב הכדורגל האנגלי, אתה יודע, הבישול של אצילי, אתה יודע מה הזכיר לי, יונה?
0: נו.
1: הזכיר את הבישול של ברקוביץ' לשון גוטר ב3-1 של סיטי נגד מנצ'סטר יונייטד.
0: גדול, אחד הניצחונות הגדולים.
1: הנשיקה הזאת לכדור, להשאיר את השחקן מול שוער, את אצילי מול שוער.
0: נדיר, יפה.
1: פשוט מופת של בישול, ואתה יודע מה, כל כך הרבה רגעי קסם של שוע, ואז אתה מוציא אותו בשביל גונזלס. של מוזי, של שחקנים שאתה אומר, טוב, הם לא יעשו את זה, והם עשו את זה, וזה שפו ענק לביתה ירושלים, ושוב, היכולת הזאת לצאת פעם אחר פעם מהקבר, תשמע, יש להם ביצים מפלטיניום.
0: הכל הולך להם שם השנה, ולכן נראה לי שהאקסיומה, זו אקסיומה. אם הפועל באר שבע לא עושה 6 נקודות בתר אלופה?
1: לא.
0: אתה לא מסכים על זה?
1: לא. יחס שערים משחק, חבוב, אנשים שוכחים את האירוע.
0: לא, אני ברור שיהיו עוד משתנים במשוואה, אבל אני חושב שאם... פועל באר שבע תנצח את שני המשחקים, היא תהיה אלופה.
1: זה ברור.
0: עכשיו, אבל בהנחה שהיא לא תנצח, אם היא עושה 4-6, זה גמור, ביתר אלופה.
1: זה גמור בהנחה וביתר מפרקים את הפועל פתח תקווה. אוקיי, ביתר לא, תראה, כרגע מה שנשאר, למישהו אחד שנפל מהערך ולא יודע מה נשאר, לביתר שהפועל פתח תקווה, ואז הפועל תל אביב בטדי, במשחק שכנראה יקום יקרוס לתוך עצמו, כי הולך להיות אירוע, מז'ורן.
0: אם זה יהיה, כן, בכל מקרה
1: הוא יהיה,
0: לא, בעצם, אין כמה סידים להפועל פתח תקווה.
1: תהיה הפתעה, כנראה שזה לא יקרה. ולפועל באר שבע יש את מכבי תל אביב, ומכבי חיפה שניהם בטרנר. עכשיו, כרגע יחס השערים של באר שבע יותר טוב.
0: בקטנה, אבל בשני גולים, לא?
1: לא, 5.
0: אוקיי.
1: נדמה לי 5, תפתח בבקשה את הטבלה, אם אני זוכר, נכון 5.
0: אני רק בקי בפלייאוף התחתון, אל תכעסו עליי, בסדר?
1: עכשיו, המשמעות, מגיש שער השבת, לא?
0: לא, בסדר.
1: אני צוחק. 4, הנה הרד אומר לנו 4 שערים. אוקיי, 4 שערים, זאת אומרת שביתר ירושלים צריכה לסגור את הגאפ הזה, אוקיי? המשחק על פניו שאמורה לסגור את הגאפ הזה, זה הפועל פתח תקווה, קבוצה שלקחה נקודה בפלייאוף.
0: כן, 42-38, לא פלוס 42-38.
1: לא משחקת טוב, ביתר צריכה לבוא ולתת להפועל פתח תקווה 3-4, בשביל האופציה שבאר שבע לא תנצח את מכבי תל אביב, מה שתסכים איתי יכול לקרות, ואז במצב של תיקו, אנחנו באים למשחק של מחזור אחרון, שיחס שערים יכול להכריע, וזה האירוע. עכשיו, האם ביתר יכולים לפרק את הפועל פתח תקווה? לא יודע, תגיד לי אתה, אני לא יודע, על פניו כן, יותר מוכשרים.
0: או, איזה הזיה. סליחה, עכשיו קיבלנו הודעה, רגע, שמחזור הסיום, המשחקים של באר שבע וביתר ב9:00. למה?
1: וואו, מה אתה אומר?
0: למה?
1: יוצא שבת, גז שבת.
0: די, גמרתם אותנו.
1: היה לחץ של אנשים שומרי שבת, לדחות בעוד חצי שעה, משהו כזה.
0: גמרתם אותנו.
1: משחק ב9, מאוחר מאוד. לא לילדים, מה שנקרא. לא לילדים.
0: איזה בושה, איזה חוסר, איזה... וואי, וואי, וואי.
1: כן, רק נגיד שהפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב, שמשחק שלו גרבג' יהיה ב6, למי ששואל, אבל כן, זה אירוע. וזה אירוע כרגע, יונה, אז הפרש השערים פה, אני לא מסכים איתך, יכול להיות ש4 נקודות יספיקו לבאר שבע, יכול להיות שלא, אני לא יודע, אבל זה מה שקורה כרגע. וביתר ירושלים עושה את זה כמו גדולה, לנצח את מכבי תל אביב, כמו שאמרתי, 10 מ-12,

0: נגיד משהו על מכבי תל אביב, אני חושב שחייבים. זה פעם ראשונה מאז שהושק הפלייאוף העליון, שמכבי תל אביב לא מצליחה לנצח קבוצה אחת, כאילו בארבעת המפגשים. וזה מראה את הפער אולי של מכבי תל אביב מביתה ירושלים השנה. ומכבי תל אביב באה מאוד מוכנה אתמול למשחק, אני חושב. שף שמגיע קרדיט לקני מילר שהכין את הקבוצה מצוין, מכבי תל אביב הייתה יותר טובה.
1: איזה אנגלית, איזה רעיון, איזה מבטא. יכול לשמוע אותו שעות.
0: כמה אתה מבין מהמשהו, בחיית, הסקודית
1: הכבדה הזאת. ביום טוב, כשאני ממש מרוכז, אני מגרד את ה-60% מלמטה. כמול הייתי צריך לתרגם אותו בסוף, בשער השבת שם בסוף, בסיכום. תפסתי, את רוח הדברים תפסתי, זה גם חשוב, לא הרבה מעבר.
0: יש מצב שהוא מקלל בסקודית, ואתה אומר, שיחקנו מצוין.
1: איזה איש, אני רק על זה, רק על איך שהוא מדבר, אני מעריך חוזה. קל.
0: אז אולי חוזה תירגעו, אולי מכבי תל אביב בשנה הבאה. מכבי תל אביב הגיעה מאוד מוכנה למשחק עם בית"ר ירושלים, הגיעה לה במלא מצבים, שטפה את המגרש, ואז היא התפרקה ברבע שעה 20 דקות. מכבי תל אביב במצב לא טוב, יונה. יכולים לצייר את מכבי תל אביב הגדולה כמה שאנחנו רוצים. מכבי תל אביב הולכת לקיץ. מהמעט שאני יודע, מאוד לא פשוט. אין לה כרגע מאמן שיבנה אותה, אין לה כרגע מנהל מקצועי שיבנה אותה, אין לה כרגע שלד לדעתי שיוכל לבנות את מכבי תל אביב.
1: אתה חושב שאין לה מנהל מקצועי? אני לא סגור על הדבר הזה.
0: אבל כרגע אין עדיין את המנהל המקצועי הבא של מכבי תל אביב, אולי אני טועה, אבל זה מה שאני יודע. למכבי תל אביב אין את השלד המקצועי שיוכל לבנות את הקבוצה, את האלופה הבאה, בעונה הבאה או עוד שנתיים כרגע. תסלח לי, המסע ומתן שנהיה תקשורתי עם דור פרץ, הפך להיות הזיה, שלא מוסיפה כבוד למכבי תל אביב. אני חושב שמכבי תל אביב צריכה לעשות כל סכום, כל מחיר, כל שנה, כל חוזה, בשביל להשאיר את השחקן הזה. נראה לי שאתה מסכים איתי.
1: לגביו, כן. לגבי היתר אני פחות
0: היסטרי. בוודאי ובוודאי ובוודאי אחרי קיץ הקודם, שזהבי הלך בגלל, קניקובסקי הלך בגלל, ששחקנים עזבו בגלל.
1: איזה בגלל?
0: לא, קניקובסקי יכל להישאר עם עוד קצת כסף לצורך העניין. מכבי תל אביב משחקת פוקר מאוד מסוכן עם הכוכבים שלה, שאחרי שהפסידה הרבה מאוד ידיים בקיץ שעבר, היא לא יכולה לשחק את הידיים האלה מול דור פרץ לצורך העניין, שעושה עונה פנומנלית, פנומנלית. ויותר מהכל, בוא, אני שואל אותך עכשיו, כי לי אין הרבה תשובות, על מי מכבי תל אביב הזו יכולה לבנות על העונה הבאה בשביל להיות קבוצה שהיא קנדידטית לאליפות? צר לי, בהנחה ורביבו והסנטה הולכים, ובהנחה ודור פרץ.
1: למה בהנחה שם, למה שהם ילכו?
0: כי הם כנראה ילכו בקיץ.
1: כן, אז אני לא יודע. אני לא יודע, אני חושב שכן יש להם בסיס, יש להם צורך בשידוד מערכות משמעותי מאוד.
0: זה אין לי את הבסיס, יונה.
1: לא, כפי שאני תופס אותו.
0: כן.
1: מליקה, רביבו, אסנטה, קמרה, עוד אחד. שוב, אני, ככה אני תופס את הדברים, אני לא רואה...
0: סיכוי סביר מאוד שרביבו ואסנטה לא יפה בעונה הבאה, כי
1: הם מחרו. רביבו אני לא בטוח, לא יודע, העובדה שלא נתנו לו ללכת בשנה שעברה, אז אני לא יודע מה זה. אסנטה סימן שאלה מעניין, הם חייבים לעשות הכל כדי לשמור עליו. יצטרכו שינוי קל בזרים.
0: קל?
1: כן, יש שלושה ארבעה שלא פגעו, אז יצטרכו שלושה ארבעה, כן.
0: קטונתי. לפגוע. את בליץ' אני לא משאיר, שחקן שמשחק 30% בעונה, סליחה.
1: אני אומר, שינוי קל בזרים. מעבר לזה, הם ידעו לשמור על מה שיש להם.
0: ורלה אני לא משאיר, ניקולאיסקו חוזר.
1: ניקולאי, לא בטוח, על ורלה, אני דווקא חושב שזה כן שחקן שיכול להיפתח. חלוץ צריך כמובן להביא משהו לצידו של אבו פרחי, אדמון לא מתאים. אני חושב שזה בעומק הסגל, עומק הסגל, זה הקושי שלהם. אתה יודע, ניקולאיסקו סימן שאלה, דוד לא מספיק טוב, אבו פרחי סבבה, ורלה סבבה בעיניי, מלא דה לא מספיק טוב, אדמון לא מספיק טוב, מה עוד יש לנו שם באמצע? עידו שחר עשה עונה אדירה מבחינתו, סיסוקו לא משתגע עליו, לדרמן כנראה לא מספיק טוב, בליץ' שנדרד, זרים אמרנו, ובהגנה עוד טיפה, אתה יודע, אולי בן חמו כזה יכול לגדול וכאלה, ואתה יודע, עוד בלם זר ועוד תוספת ישראלית סבירה, בהנחה ששומרים על מה שיש, שהמצב שם לא קשה במיוחד, אבל כן, הם יצטרכו להגיב מהר, זה דבר שהם לא נוהגים לעשות, וזה האתגר הגדול שלהם. בסדר, זה מכבי תל אביב, בהחלט סימני שאלה קדימה, יום שישי, בואו נרוץ על זה מהר. קודם כל, אפרופו התשע בערב הזה, המחריד של השבוע הבא, אתה יודע, הצליחו להטמיע בתודעה של הכדורגל הישראלי, שיום שישי זה יום של ליגה לאומית. ואז כאילו זה פחיתות כבוד לשחק בשישי. בסוף אני חושב שחלק מהרגעים הכי גדולים שהיו בשנה הזאת, לא מבחינה מקצועית, אלא מבחינת חוויית האוהד, כן, לא משחקים שאנחנו לא שוכחים ביום שישי, למרות שהיית מספרת שלי דוקו ביום שישי, אבל לא היו, כן, עבורי, אבל זה לא קשור ליום, לא, אני
0: אומר, השער של קוסטה בו, כמובן,
1: גם היה גול גדול, לא, אבל לידוקו היה יותר גדול ממנו, אבל בלי קשר, אני אומר, לא, גול של דוד זאדה, אנשים הזכירו שהיה ביום שישי לצורך, אני באר שבע, תסיים את זה כמו שצריך, אבל אצל הילדים שלנו, שלהם יש את האפשרות להגיע בוודאות ביום שישי, בטח הצעירים יותר, ולזכור את הרגעים.

0: הימים האלה ביום שישי. יש לי כמה חברים שאחד בועד בר שבע, אחד בועד הפועל תל אביב, או שלא עד הפועל תל אביב, שהילד שלא עד הפועל תל אביב, שהביאו אותם פעם ראשונה למגרש ביום שישי. ואת זה הם לא ישכחו כל החיים. וזה לא יכול היה לקרות במוצא שבת בתשע, או במוצא שבת בשמונה, או ביום ראשון בשבע. לא יכול היה לקרות. וזה כבר אדיר. ואני ממש מקווה שהפיילוט הזה, שעשו אותו קצת בימי שישי במהלך החורף, ואתמול, צריך לומר, נולד בחטא ביום שישי האחרון. מה זה נולד בחטא? זאת אומרת, לא היה מכוון. בגלל שמכבי תל אביב צריכה לארח בבלומפילד בשבת, אז לא הייתה ברירה אלא לשים את הפועל תל אביב ביום שישי. אבל...
1: למה הפועל תל אביב לא הייתה בשבת?
0: מה?
1: למה הפועל תל אביב בבאר שבע לא היה בשבת?
0: כי זה מרכזי.
1: בשעה 3:30.
0: כי זה נבחר למרכזי. אה, לא, אתה לא יכול לפזר את האצטדיון. לא, זה מסובך. זה מסובך, זה דברים שכבר לא עושים.
1: אין היום הבטחה. אה? גם לא משחקים בשבת כמעט.
0: גם נכון. גם בעיה, גם בעיה. כשם שמכבדים את שומרי המסורת, וזה חשוב, שחלק ניכר מהמשחקים לא בשבת, צריך לכבד גם את אלו שרוצים להביא את הילדים שלהם לכדורגל, ולכן צריך לייצר מערכת ש... אי אפשר להגיד לא פוגעת באף אחד, אבל פוגעת בכולם באופן שווה עד כמה שניתן. כי בסוף הדרך לבנות את בסיס הקהל של הקבוצות עצמן, ובטח ובטח של הכדורגל הישראלי, הוא דרך הנגשת המשחק לדור הצעיר. וכשהכל קורה כל כך מאוחר, דור צעיר לא יגיע. אז בהיבט הזה כבר שפו לכל המשתתפים בכל הכיוונים. הפסד שני בבית, העונה, מה קרה? מאזן מתחרבש, אבולעפיה, איזה כישלון? אפשר לדבר על כישלון.
1: כישלון, כישלון. אני אתחיל מהסוף, כי לא היית פה בשבוע שעבר, ונתתי איזשהו טק על המשחק, אז אני רוצה להעביר איזשהו משהו, וחשוב לי מאוד שכולם יקשיבו, כי אני קיבלתי, יונה, אני לא, אין לי בזה, מאות אלפי עוקבים באינסטגרם, אוקיי, אני לא מאוד מאוד פעיל ברשתות החברתיות, נוטה שלא. קיבלתי 67 הודעות על טק שעשיתי בשבוע שעבר, על זה שהפועל תל אביב לא תפתח את הרגליים לבאר שבע. אז אני רוצה להבהיר איזשהו משהו מאוד מאוד חשוב. הפועל באר שבע ניצחה את הפועל תל אביב יום שישי, כי היא קבוצה יותר טובה מהפועל תל אביב.
0: אני, תדע מה?
1: וביתה ירושלים
0: ניצחה... מתבייש בך, אם הייתי פה בשבוע שעבר, לא הייתי מאפשר לך בכלל לתת את הטייק הזה. כי בעיניי, עצם הדיבור הזה הוא עלוב, נחות וחסר קשר למציאות. כל התיאוריות האלה, לא תופס. יש רגעים לפעמים שבהם זה נראה שיש איזשהו חוסר מעמד. ואז צריך להרים דגל בזמן אמת, כשאתה רואה דבר כזה.
1: יש אנשים רשמיים במועדוני כדורגל בישראל שעובדים שם ואומרים, תקשיבו, הפועל תל אביב לא התאמצה ביום שישי, אז אני רוצה להגיד איזשהו משהו, ושיהיה ברור, הפועל באר שבע ניצחה את הפועל תל אביב כי קבוצה יותר טובה מהפועל תל אביב, וביתר ירושלים ניצחה את מכבי תל אביב כי קבוצה יותר טובה ממכבי תל אביב, וכל השיח הזה על צהובים בכוונה, על חילופים הזויים של ברדה, על איך הוציא את לואיזו דקה 50 ואיך מיים בו, לא היה בסגל, אגב, פותח סוגריים, הריצה הגדולה של הפועל תל אביב בעונה עם 4 ניצחונות, כולל ניצחון בדרבי, היה שמיים בו היה בחוץ עם פציעה, ומי שפתח את זה על ארצ'ל, ואני לא מאמין שאני צריך לתרץ את זה בכלל, ולמה מוצאים את סתיו טוריאל בדקה ה-55, וכל מיני קטעים הזויים של, עזוב אוהדים, אוהדים חיים עם זה, וזה רץ ברשתות, וזה בסדר גמור, אבל כל התפיסה הזאת של לא מתאמצים, ולא רוצים, וזה, חבר'ה, זה מביך. זה מביש, אל תלכו למקומות האלה, היה פייט, טוב מאוד של הפועל תל אביב, הפועל באר שבע, פותח עוד סוגריים, אדון שופט, אביעד שילוח היקר, חבר טוב שלך, אני יודע,
0: איש יקר, באמת.
1: איש יקר, מה אתה
0: מורה מלכיר? לנהיגה לדעתי, אם הבנתי נכון.
1: מה?
0: מורה לנהיגה, אני חושב.
1: לא יודע אם הייתי נותן לו להיות מורה לנהיגה, עם כל הכבוד.
0: לא, שמורה לנהיגה נהדר, שופט כדורגל פחות.
1: אז אולי שיתרכז בלימוד נהיגה, עם כל הכבוד, במשחק אליפות, אז הייתה משיכה קטנה, אתה לא נותן שני צהובים לקרייב, לדעתי זה לא, לא אדום.
0: השני צהוב לגמרי, הראשון, אתה יודע, מיהר לשלוף, אבל זה קורה.
1: קומון סנס, רצים פה לאליפות, יש קבוצות, יש אנרגיות, כמו שאמרת, יש ילדים בקהל, יש אווירה מסביב, תפיל את שיקול הדעת. אגב, אני אומר גם לליבוביץ' ששפט אתמול במכבי בית"ר ירושלים, אתה אוהב טקים על שופטים, אתה לא מוסיף 4 דקות במשחק, בחצי שני, כמו שזה. אתה ממהר הביתה, ליבוביץ', יש לך להכין איזה ארוחת ערב לילדים, לא אוכל 4 דקות במשחק בחצי השני, שהיה כמות אירועים באמת שמספיקה לתקציר של רבע שעה בשער השבת, בסדר? אז אני שם את כל הדברים האלה בצד. אני רוצה להדגיש עוד פעם, כל הקשקושים מסביב, בסופו של דבר, הקבוצות היותר טובות מנצחות, וזה מה שקרה ביום שישי, וזה מה שקרה ביום שבת. לגופו של עניין, פועל באר שבע ניצחה משחק קשה מאוד ביום שישי נגד הפועל תל אביב בלומפילד, היא עושה את זה באמצעות שני שחקנים שיש להם סיפור נהדר, גם אמיר גנח וגם אופיר דוד זאדה, שני נכון. שחקנים יונה, שלא מאוד מאוד התקבלו על ידי הקהל של באר שבע, גם בתחילת העונה וגם כל העונה.
0: איך אמרו עודי באר שבע בפיד, ילידי סורוקה.
1: אהבתי, מאוד, לא ראיתי, ילידי סורוקה זה מעולה. תשמע, הם לא התקבלו, דוד זאדה הלך למכבי תל אביב.

0: יצא לאירופה, חזר, לא התעכל לגמרי אצל כל אוהדי הפועל באר שבע. אמיר גנר בא, ואומרים שהוא דריבליסט, ואומרים שהוא מחמיצן, והוא כן יכול להיות שחקן הרכב בבאר שבע, והוא לא יכול להיות שחקן הרכב בבאר שבע, ויפה מאוד ששני הברווזונים המכוערים האלה, הם אלה שהביאו את הניצחון. באר שבע יצאה לפלייאוף הזה, היא נחבטה ב-2-2 של מוזי, נדלקה בשער של איסט בסמי אופר, שאיכשהו הדליק אותה מחדש, והאנרגיות הן מאוד מאוד טובות של באר שבע. האם זה יספיק לשני ניצחונות בפלייאוף, במה שנשאר, מכבי תל אביב, מכבי חיפה, אני לא יודע. היא קבוצה יותר טובה משתי הקבוצות האלה. היא משחקת בבית, זה תלוי בה. היא מאוד עייפה, צריך להגיד את זה, אבל האנרגיות סביב המועדון הזה, זה משהו שצריך מאוד לעודד את קוז'וק בפוטו פיניש, לבוא ונצח ולקח את האליפות הזאת. עכשיו, אם מסוגלים, אני לא יודע, אני חושב שכן. אבל זה ברמת ה-51-49, אני חושב באמת, זה צמוד ויעד הסוף.
1: הנקודה היחידה שאני רוצה לשים, לדבר על הפועל באר שבע, זה באמת בקטנה, זה על השינוי הדי חרישי, אבל המשמעותי שבוצע בשער, וזה החזרה של אופיר מרציאנו. שאופיר מרציאנו היה, מה זה חושב, עובדתית, הוא היה פה מהשוערים הגדולים והמובילים בכדורגל, ככה לפני שש, כאזור השש שנים, שבע שנים ככה, שוער ראשון בנבחרת, משמעותי מאוד, יצא לחול. הכדורגל התקדם ומרציאנו נשאר מאחור, כלומר, אחד ההיבטים הכי משמעותיים שנכנסו, התוספת למשחק, זה כמובן היכולת להיות שותף בהנעת הכדור, מה שנקרא משחק הרגל של השוער, שם מרציאנו לא חלש, הוא גרוע מזה אפילו.
0: אנחנו זוכרים את השער בנבחרת, כמובן.
1: זה לא שער, זה שערים ברבים, כאילו היו מלא מלא מלא פדיחות בכל מה שנוגע להנעת כדור, וזה מה ששלח אותו הצידה, היום זה מרכיב מאוד משמעותי בכישורים ובדרישות מקבוצה. וזה אפילו העפיל על היכולות המוכחות שלו, כשוער שגם יודע לצאת וקו שר, ואתה יודע, ואחד על אחד, ותכונות מרובות חיוביות, אבל זה הפך להיות מרכיב כך משמעותי במשחק, שבאמת הוביל להיעלמות שלו, ואפילו לאיבוד המקום שלו בהרכב אצל קוז'וק, לטובת אליאסי הצעיר. ואיכשהו בשבועות האחרונים הוא נכנס לשם, והדבר היפה זה באמת לראות את הפרגמטיות בתפיסת העולם, גם של קוז'וק, אבל גם את הניסיון האמיתי של מרציאנו, שלא לוקחים סיכונים. כלומר, היה לו מהלך אחד, כדור אחד נגד ביתר, שהוא מסר לא טוב, מסר להתקפה של ביתר, אבל זה האירוע חריג, ב3-4 משחקים, כמו שאמרת, בקצב ובדופק מאוד גבוה, אתה יודע, בלי מנוחה בכלל כל 3 ימים משחק, טעות אחת משמעותית אני סופר לו בביתת כדור אחת קדימה ליריב, ומעבר לזה, הוא מאוד שקט כשהוא בשער, לוקח כדורים, לא זוכר אותו לוקח נגד הפועל תל אביב איזה גול או משהו כזה, אבל הוא שם, ובאמת שינוי יפה ומשמעותי של הפועל באר שבע. וואו, איזה טירוף, איזה מתח, יום שלישי כאמור, משחקי המחזור הלפני האחרון, וביום שבת, ב9, קרב האליפות, ראש בראש. איזה כיף, ואנחנו והכל כאן אצלנו, אתה יודע מה? לא מקנה בהנחה וזה נשאר ככה, מה משדרים?
0: זה כבר על הפרק.
1: מה משדרים?
0: זה כבר על הפרק.
1: ברור שזה על הפרק, ברור, מה משדרים? אתה בעיקרון אומר, אתה משדר את זאת שהיא בעלת הסיכויים הגבוהים ביותר לזכות.
0: מצד שני, צריך לזכור, מי שלא זוכר ב-2010, שהיה את מכבי חיפה בני יהודה, הערוץ הראשון שהיה זכיין הראשי לקח את המשחק הזה, וצ'רטון שידרו את המשחק של הפועל נגד בית"ר ירושלים לימים, הפך להיות אירוע הספורט הכי מדובר בשנים האחרונות, אבל זה, אתה יודע, אני לא מקנה בחבר'ה פה שהם משפצים, בבוס הגדול, שצריך לקבל החלטה קשה, אבל הוא יקבל את החלטה אחרי יום שלישי. אני אגיד משהו על הפועל תל אביב, ברשותך, נגעת בזה בצורה מאוד יפה לקהל, אז אני אגיד כן, זה, בשבילי זו הייתה עונה מאוד מאוד מאוד מאוד מהנה, חווייתית, פעם ראשונה שחוויתי אותה מהילדים שלי, שהיו רגילים, שבאו איתי בשנים האחרונות, שני הבנים שלי, אבל הם לא היו רגילים לראות, הם היו רגילים לראות, תדע, באמת, סליחה לביטוי, זבל, באמת, קבוצות, פלייאוף תחתון, חלשות, לא כיף, לא אווירה, אנטי מאוד גדול מהיציעים, ואני עברתי, גם כהורה וגם כאוהד, עברתי אירוע פנטסטי בהפועל תל אביב.
1: שנה, בהיבט הזה אפילו, שאתה אומר, בוא לא נתרגל, כי זה היה אפילו לפרקים טוב מדי, באמת, אתה מנצח כל משחק, בלתי אפשרי לשחק נגד הפועל תל אביב, באמת קבוצה חזקה, כמו שאמרנו, לא מבריקה, לא, יש לה הברקות, אבל היא לא מבריקה במהות שלה, היא חזקה במהות שלה. היא מתסגת, נגיד, היו אנשים, גם כן, מאותם טמבלים שצעקו, הם לא מתאמצים, לא מכרו, וכן. באר שבע לקחו את הזמן.
0: מרוב שלא התאמצו עד דקה 70, משאר ב-25 מטר.
1: אני חושב באחריות זה הקבוצה שהיה הכי קשה שחק נגד העונה בליגה.
0: הרבה אמרו את זה,
1: כן. אני חושב שהאתגר, אגב, קדימה, של אליניב ברדה, ואז נשאלת השאלה, סביבת המטו וכאלה, שכמובן צריך להמשיך ואין שאלה בכלל, אבל זה באמת האתגר המשמעותי.
0: זה שיח יותר רזוי מהשיח של התאמצה, לא התאמצה.
1: כן, ברור. לא, אין ספק שהוא הרוויח ביושר את הקרדיט המלא לכל העונה הבאה, ללא ספקות בכלל, אבל הוא יצטרך להוסיף עוד אלמנטים לקבוצה מאוד מאוד חזקה. זאת אומרת, כמובן שהיא צריכה להיות עוד יותר הישגית, כי זה הפועל תל אביב, והתקציב גדול, ויש כוונה כזאת, ולשחק בשתי מסגרות, בתקווה שאפשר יהיה לצלוח אולי את המוקדמות של הקונפרנס, שם דווקא יש סיכוי, אבל כדי גם להביא, מה שנקרא, כדי להיות פקטור משמעותי במאבק קדימה, אתה תצטרך לעלות מדרגה גם ביצירתיות, ולא רק להיות קבוצה שקשה נורא לעמוד מולה, ואז היא יודעת לעקוץ בנייח או במתפרצת, או בזכות יכולת אישית של קבוצה, של שחקן ספציפי, יצטרך להוסיף שם עוד אלמנט של כדורגל התקפי מסודר, מול יריבות שינסו לשחק הפוך מול הפועל תל אביב, לא רק להכריע משחקים מחצית, זאת אומרת, להוסיף אלמנטים של קבוצה גדולה, זה הכל. זו הייתה עונה מושלמת, אני חושב, להפועל תל אביב, כעונת נחיתה עם הבעלות החדשה, כעולת ליגה, אסור לשכוח את זה, זו עולה חדשה. כאילו, אתה יודע, יש מי שיגיד, זה מקטין אותה, לא, זה לא מקטין, זה מצב עובדתי. והסטנדרטים שנהוגים בליגה שנייה, מבחינת איכות סגל, עומק, כל הדברים הללו, הם מאוד מאוד שונים ממה שנדרש בליגת העל, והעונה באמת הייתה עונה חריגה בביצועים של שתי העולות. אחת עשתה את זה בכסף ענק יחסית, הפועל תל אביב, שזה גם לא מובן מאליו, גם בכסף גדול, לא תמיד, לא רחוק מלהבטיח הצלחות, והפועל פתח תקווה זה סיפור אחר שמיד נתייחס אליו, גם סיפור הצלחה פנטסטי. אבל צריך להוסיף עכשיו עוד אלמנט, כי זו קבוצה גדולה, ויש דרישות, ויש שאיפות, ויש ציפיות, וזה האתגר, זה האתגר, ויהיה מעניין לראות לאן זה ילך. הכיוון הוא חיובי בגזרה הזאת, כפי שזה נראה.
0: אני אגיד שמעבר להצלחה, אמרת עונה מושלמת, אני מקבל את המינוח הזה, באמת עונה מושלמת של הפועל תל אביב, יותר מהכל שהפועל תל אביב שמה את היסודות המשמעותיים לקבוצה, שתוכל בעונות הבאות להיות קנדידטית קבועה לאליפות, לא להיות ליד, ממש ממש לא, להיות קנדידטית לאליפות. יש שם יסודות מאוד מאוד חזקים, מושרשים, של קבוצה צעירה, של הרבה מאוד שחקנים שהם רגע לפני השלב הגדול בקריירה שלהם, וזו הבנייה מאוד מאוד חכמה לדעתי של הצוות המקצועי של הפועל תל אביב. יותר מהכל ולא פחות, דיברת על הקהל ועל האווירה מסביב, הפועל תל אביב הולכת בעונה הבאה, לדעתי, לחצות את רף 20,000 המנויים. שזה גם אלמנט של הכנסות מאוד משמעותי, מה שמכבי תל אביב עושה הרבה מאוד שנים, מה שמכבי חיפה עושה, מה שביתר ירושלים תעשה בשנים הקרובות, שזה מאוד משמעותי, כי אני יכול להגיד שההנהלה מבינה שגם מעבר לכסף שיכנס מאירופה, בתקווה שהם יעברו כמה יותר שלבים, אני לא מאמין שהם יגיעו לליגה, כי לא להיות מדורג ולהגיע לליגה זה בלי ביתיות.
1: בקונפרנס זה אפשרי.
0: כן, בלי ביתיות ובלי להיות מדורג זה באמת, זה מבצע הזוי, אבל ביחד עם זה, ביחד עם הכסף הגדול שהולך להיכנס, הפועל תעשה שינויים מינורים בקיץ הזה. ממש מינור, אם לא יהיה מהפכה בסגל, הרוב יישארו, ואני חושב שביחד עם הסימפטום העונה השנייה של קבוצה של רצה, ביחד עם התמיכה העצומה של הקהילה שלה, אני מאוד מאוד מצפה לראות לאן האירוע הזה הולך. וואלה, הרוויחו את זה ביושר, יונה, העודים הרוויחו את זה ביושר, 13 שנה של חרה, סליחה על הביטוי, מתנקה סוף סוף לקבוצה שמחויבים אליה, שנהנים ממנה, ושיש לה עתיד, וזה מחמם לי את הלב. מודה.
1: כל מילה.
0: דיברת על הפועל פתח תקווה, תרשה לי לפתוח.
1: כן, זריז.
0: ברייקינג ניוז שמגיע ממש עכשיו.
1: וואלה.
0: ביום שלישי הפועל פתח תקווה מערכת את ביתר ירושלים, והטלפון שלי משתולל, אנחנו בלייב עכשיו, בגלל זה קורה תוך כדי. הפועל פתח תקווה מערכת את ביתר ירושלים, 170 שקל לכרטיס לאוהדי ביתר ירושלים. אם זה נכון,
1: ושולחים... לא, אז אל תגיד אם זה נכון.
0: לא, לא, לא, שולחים לי, בבקשה, הנה, אתה רואה פה לידי צילומי מסך מאתר, לדעתי זה אתר לאן, אם אני לא טועה.
1: בוא ננסה.
0: הפועל פתח תקווה ביתר ירושלים, אצטדיון שלום הביטוח, החל מ-170 שקל לכרטיס, אם זה נכון, חרפה.
1: לא, לא אם זה נכון, בוא נבדוק רגע. לא, אם זה נכון. בבקשה,
0: יש צילום מסך של, הנה, מוטי פשחצקי מעביר לנו את הצילום מסך הזה, שאומר לנו את הדברים האלה. הנה, פשוט לא יאומן. 170 שקל לכרטיס.
1: לאן אבל, לאן? איפה 170 שקל, איפה? ביציע רגיל, כאילו סתם.
0: לא משנה, מושבה אין פה יותר מדי, במזרחי.
1: כן, באיפה שהקהל חוץ.
0: 170 שקל לכרטיס, הפועל פתח תקווה, באמת, תתביישו. אם זה הכסף, אם זה התשלום...
1: כמה ביתר לקחו מבאר שבע עכשיו?
0: 115, 120. 135. 170 שקל לכרטיס? בושה וחרפה, הפועל פתח תקווה, מועדון אוהדים, שכחתי. זה מועדון אוהדים. אם זה מה שאתם לוקחים לאוהדי ביתר ירושלים, תתביישו.
1: כן, זה שערוריה, אבל מי שאלת הרף הוא שותף מלא. לא, הוא שותף מלא לדבר הזה.
2: 170, יונה.
1: לא, לא, חרפה, אני לא מקטין את האירוע. אבל אני אומר, כולם שותפים לזה, כולם שותפים לזה. ביתר עכשיו היא הקורבן, אבל ביתר הכילה את באר שבע באותו נשק בדיוק. אז אני אומר, בסוף, אם לא ייקבעו פה סטנדרטים שכולם יצטרכו לעמוד לאורם, וזה מחייב את כל ההנהלות של לקבוע גג של מחיר, או בשאיפה לייצר איזשהו משהו שבאמת יהיה הגון כלפי כולם, שזה המחיר שאני גובה, אותו מחיר אתה תגבה ממני, ברגע שהשוק הזה נפרץ, אז ביתר יכולה לקחת 135 מועדי באר שבע, והפועל פתח תקווה יכולה לקחת 170 מועדי ביתר, ותדע, ואין לזה סוף. אני מקווה שמישהו ידע לעצור את הדבר הזה.
0: תגובת הפועל פתח תקווה, במשחק האחרון בטדי לקחו מהאוהדים שלנו 115 שקל לפני עמלה, והושיבו אותנו מאחורי השער, במקום הכי גרוע באצטדיון. אגב, אין מקום גרוע בטדי מבחינתי, זה חוויה בכל מקום, אבל לא משנה.
1: לא מסכים.
0: לא יודע. כאן הם מקבלים את היציא המרכזי ב-150 שקלים לפני עמלה, ויש גם כרטיסים לילדים. למשחק הזה תהיה כמות הבטחה גדולה מהרגיל, כך שזה מחיר מוצדק. זו הודעת הפועל פתח תקווה. שמגבת ההחלטה שלה לקחת 170 שקל.
1: היא לא לוקחת 170 שקל, הם לוקחים 150.
0: עזוב, נו,
1: יונה. לא, לא, עמלה לא הולכת אליהם, זה צריך להיות עדינים פה בדברים האלה.
0: אז אני אומר...
1: ואם ביתר, 135 שאמרתי, זה 115 ו-20 שקל, אז גם בזה צריך לדייק.
0: אז אני מצפה מנהלת הליגה להגיד, אין דבר כזה, ואני מצפה מהפועל פתח תקווה. שוב אני אומר, מועדון אוהדים, מועדון שמחבק את האוהדים,
1: זה לא ישתנה.
0: תתביישו.
1: אני לא חושב שצריכים להתבייש. אני חושב שלקראת העונה הבאה, כמו שאתה אומר, מנהלת הליגה, לקראת העונה הבאה, זה כשזה הקבוצות, יצטרכו לקבוע סטנדרט. תקשיב,
0: יונה, אוהד ושני ילדים זה 500 שקל, מה קרה?
1: אתם העליתם, לך לברק אברמוב, למה הוא עשה את זה לפועל באר שבע? למה אחרים עושים את זה לאחים? אני לא בבית, תשמע, אני רק אומר, אני לא מגבה את זה, חס וחלילה, אני מתאב את הדבר הזה, אני בז לדבר הזה, אבל הם קבעו את הסטנדרט. הם שותפים לזה, לא הקהל כמובן, הקהל או הקורבן, אבל ההנהלה של ביתר, שעשתה, ברגע שהשית את זה על הפועל באר שבע, או על קבוצות אחרות, או קבוצות אחרות עשו את זה לביתר, כולם שותפים לסיפור הזה, כולם שותפים, כולם אחראים לדבר הזה. זה אשמה ואחריות של כל הקבוצות.
0: חזירות עם הדגל
1: של כל הקבוצות. והסטנדרט... ההצהרה היא גם... ברמת העיקרון, ברמת הבסיס, אני מסכים איתך לגמרי, מצד שני, יש פה באמת מצוקה גדולה של, אתה יודע, שהכל, כל המחירים עולים, וחוץ מההכנסה של האנשים, הכל מסביב, הוא חולני ומופרע ומופקר. רק שלא ישתמע, שאנחנו חלילה, אני לפחות, כן, תומך בדבר הזה. אני רק אומר, הוא לא מופרך. הוא לא מופרך כי יש פה תהליך שכולם שותפים לו, של או לדפוק את היריבה בהעלאת המחירים, או ענייני שוק וכאלה. בעיה? בעיה, כולם שותפים לדבר הזה, ועל כן, כולם צריכים להתכנס דרך ארגון הגג שהוא המנהלת, ולקבוע סטנדרטים ברורים בדרך המנהלת. המנהלת לא יכולה להיות אחראית על מחירי כרטיסים, סיפור שם, זה מורכב. אבל הקבוצות עצמן, צריכות להגיע להסכמים ג'נטלמנים של מחיר מינימלי. זה הכל, באמת, מחיר מינימום, תדע, עם רווח כמובן, שולי הרווח שיתאפשר לקבוצות, לא מעבר לזה. אבל... זהו, בעיה.
0: אגור ועצוב. כן, הפועל פתח תקווה רצה לדבר.
1: כן, אני רציתי להגיד על... על הפועל פתח תקווה. רק דבר אחד, שנקודת האור היחידה בקבוצה הזאת, בפלייאוף שלה, ואני לא שותף לביקורת ולאנטי וזה, ותחושות הכישלון, ויש להם גם קהל חסר בושה בפועל פתח תקווה, קטן וצנוע, שמעז לבקר את הקבוצה ואת העונה, ולבוא בתלונות על היכולת וכאלה. שוב, אתה יודע, דמויות זניחות בפורומים זניחים, אבל עדיין, מטריף אותי, כאילו, הכפיות טובה, חסרת הקשר למציאות הזאת, על אף העובדה שזה פלייאוף לא טוב, אבל זה בטח לא יכול לצבוע בשום צבע של חוסר הצלחה או כישלון את העונה המדהימה שעשתה הפועל פתח תקווה. ובסדר, יעבור. נקודת האור, היחידה, היא הדקות שמקבל הבחור נועם כהן בהרכב במשחקים האחרונים.
0: נועם כהן השני.
1: נועם כהן השני. בדיוק. שהוא עבורי נועם כהן הראשון, למרות שאני מאוד מכבד את הקודם. אני משוחד טוטל. אבל נועם כהן הזה הוא בנו של אלעד כהן, שהיה פעם חלוץ מעולה בליגות נמוכות, אבל הוא בעיקר הנכד של סלווה ברזילאי. The legendary, האהוב, הזכור, זכרו לברכה. של הפרשן האדיר והמיתולוגיה, איש שהוסיף כל כך הרבה צבע וחיים לתשוקת הכדורגל של כולנו, שנים ארוכות בערוץ הספורט, בידיעות אחרונות, בשנים האחרונות שלו כמובן בספורט אחת. והנכד שגדל על ברכיו, גם ברמת התשוקה וההבנה והרבה מאוד ערכים של המשחק, הוא שחקן מאוד מרשים ומאוד מבטיח. הוא בעונת בוגרים ראשונה שלו, שאין עוד אין לו 18 או 18 וקצת. מספר 10, יצירתי, ראש למעלה. יש שם משהו. יש שם, לא סתם אומר פרץ נותן לשחק.
0: אתה זוכר מה סלווה אומר על מספר 10?
1: נו.
0: סלווה אומר שכל אחד שלובש את החולצה 10, משחק עם הגלימה.
1: כן. אז הוא בטח עוד לא קיבל את ה-10 של הפועל פתח תקווה, אבל ייתכן

0: כן שהוא בדרך. אז זה נקודת אור מהממת, וכן, אני משוחד, אבל אני חושב שהוא שחקן, למרות שאני משוחד.
1: יפה. אגיד משפט על מכבי חיפה ברשותך?
2: כן.
1: לא, אני לא מבין מה הם עושים. אני לא מצליח להבין. כאילו, מכבי חיפה החליטה לשבור את ציי שיתוף שחקנים בעונה הזאת, שיתפה כבר איזה 40 ובשו שחקנים, באמת חסר, חסר, חסר.
0: אבל כולם פצועים.
1: כולם פצועים. אגב, זה אירוע בפני עצמו, דרך אגב, לצוות הוויזיולוגי של מכבי חיפה, איך הקבוצה מפורקת לגמרי, ספרתי 11 פצועים בסגל, שהרבה זה מתיחות ושירים ודברים כאלה, אז זה שם את זה כרגע בצד. אני ציפיתי שבפלייאוף הזה מכבי חיפה וברק בכר ברשותו ינסה לבנות איזשהו משהו לעונה הבאה, וכרגע מרגיש לי שמכבי חיפה באה לכל משחק פשוט זורק את שחקני נוער בלי הכרה, בלי מחשבה בכלל על העונה הקרובה. אתמול ראיתי את שטייפמן כבלם, בלם מאוד מבטיח,
0: חמוד,
1: מאוד נחמד, בנוי טוב, חכם במשחק שלו. להגיד לך שהוא יהיה בלם הראשון של מכבי חיפה, או השני של מכבי חיפה, או השלישי של מכבי חיפה בעונה הבאה, אני לא יודע, לא חושב. פשוט אתה מצפה שקבוצה שנכשלה באופן קולוסלי בעונה הזאת, תנסה לבנות איזשהו בסיס שבו בחר, ובחר דיבר על זה אתמול אחרי המשחק, והוא אמר, כן, אנחנו כבר יודעים מה אנחנו רוצים בעונה הבאה, לבנות איזשהו בסיס שממנו יוכל לצאת לעונה הבאה, לשקם את ההריסות שנעשו בעונה הזאת. אני לא רואה את זה כרגע, מכבי חיפה, על סוג של סידור עבודה. הבטחנו לכיוף לשחק בשער, אז ניתן לו לשחק בשער. הבטחנו לזה לשחק, בוא ניתן לשחק זה. הבטחנו לאגבה לשחק, אז בוא נשחק. לא הבנתי מה מכבי חיפה עושה, ואם אתה אומר לי איך מכבי חיפה, תראה בעונה הבאה, אין לי מושג, כי כל מה שהיא עושה, היא משבצת שחקנים כמעט על בסיס נחמדות, או לא מצליח להבין. ולכן מכבי חיפה הולכת גם לקיץ. דיברנו על מכבי תל-אביב שאין לה שלט, אז מכבי חיפה אין כלום כרגע בעונה הבאה.
0: שהייתי מצפה שחקנים פצועים, אני מניח שכשיחזרו,
1: הייתי מצפה שמכבי חיפה תיתן לך, יונה, הנה, אתה רואה, יש פה ארבעה שחקנים שאנחנו רוצים בפלייאוף בשביל להבין שהם ירוץ איתנו בעונה הבאה, להוציא את רטנר, שזה מבחינתי סיפור אדיר, והוא צריך לשחק כל שנייה בפלייאוף הזה, אני לא רואה שם כלום.
0: אני חושב שהמכת הפציעות החולנית היא כזו שמטשטשת מאוד את את מה שקורה, וכך גם את הראייה קדימה, ולכן אני לא, אני, אתה יודע, כן נדרש שם שינוי, זה ברור, אבל אני מתרגש פחות, מה שנקרא, מרוע המצבה, מהאומללות, או כפי שאתה מתאר אותה.
1: אני יכול להקשות עליך?
0: נו.
1: איך אתה רואה את המחאה של עוד מכבי חיפה?
0: אני מאוד לא אוהב אותה.
1: לא אוהב אותה?
0: לא.
1: תסביר.
0: אני אוהד מוחה בזה המהות והתכלית שלי. אני לא חושב שאין מקום למחאה, ואין מקום למחאה. יש הרבה על מה למחות, זו עונה מתסכלת, מצערת, וניכר שהחלטות רבות שהתקבלו לאורך הדרך אינן מוצלחות, חלקן זעקו לשמיים ולא היו ברורות בזמן אמת, חלקן בדיעבד התברר שהיו שגויות, חלק מהדברים היו החלטות שהיה להם פוטנציאליות, נכון, אבל מיהרו לפטר ולחתוך וכל מיני דברים כאלה. אני לא מבין את הכתובת ואת הסגנון של המחאה, כלומר, אני מבין את המחאה, אני לא מבין את האופן שבו היא מתנהלת, בשני היבטים. אחד, אני חושב שללכת על הראש של ינקלה שחר זה הזיה בעיניי. אני חושב שהסיפור הוא לא, אם ינקלה שחר היה אדם שהיה מונע ממכבי חיפה משהו, או מהקהל שלה משהו, אז לכו על הראש שלו, כמו שאתה יודע, לצורך העניין, אוהדי הפועל חיפה חשו שיואב כץ מונע מהם דברים, או שאני יודע שאנחנו, כאוהדי הפועל ירושלים בשעתו, היה לנו בעלבתים שפגעו במכוון בקבוצה, אז ברור שחייבים ללכת על הראש. האם ינקלה שחר פוגע במכבי חיפה? אני לא חושב שיש אדם אחד שיכול, אדם תבוני, שיכול לבוא ולהגיד, האיש הזה במזיד, כלומר, במכוון, פוגע במכבי חיפה. האם האיש הזה מקבל או מוביל את הממנת האנשים שמקבלים את ההחלטות הכי נכונות עבור מכבי חיפה? האם נעשה שימוש הולם בכספי העתק שמכבי חיפה מתנהלת בתוכם?
1: שהוא
0: עצמו מביא, או לפחות הוא עצמו, אם הוא לא מביא אותם ישירות, אז לפחות לאורך, אתה יודע, בניית המנגנון שלו והארגון העוצמתי הזה ב-40 שנות הבעלות שלו, אז הוא יצר אותם, יצר את האופציות הללו. כלומר, קבי חיפה אולי לא מנהלת את הכסף שלה נכון, לא מקבלת את ההחלטות שלה נכון, לא משתמשת נכון באמצעים שעומדים לרשותה, קצרת רואי בנוגע לתהליכים שהיא מנסה לעשות, או לשחקנים שהיא מנסה להחתים. כן, בהחלט, וזה דורש מחאה, כלומר, זה דורש למעלה ביקורת שהיא לגיטימית, שלבוא ולהגיד, רגע, איך מתקבלות פה החלטות במועדון הזה? למה מתקבלות ההחלטות הללו? הקהל לגמרי מגיע הסבר, וטבעי גם שהקהל ידרוש את ההסבר הזה, ואם הוא לא מקבל אותו בצורה שמניחה את הדעת, אז גם טבעי שימחה. אבל ללכת ישירות על ראש של בן אדם, שבסוף מספק את האמצעים, גם אם הוא איכשהו מוביל, אתה יודע, הוא השורה התחתונה במועדון הזה, והשורה התחתונה היא של החלטות לא טובות בשנתיים שלוש האחרונות, עדיין, ברגע שאתה...

0: מספק את כל הכלים כדי להצליח, ואני לא חושב, תקן אותי, אולי יבוא פה עוד מכבי חיפה ויטען אחרת וייתן טיעונים שישכנעו אותי. אני לא חושב שהאיש שעומד בראש מכבי חיפה מקבל החלטות שתחליטן לפגוע במועדון או להוריד אותו. האם הוא מקבל החלטות נכונות לאורך התקופה האחרונה? מסתמן שלא. האם הוא מנתב את הכסף שלו בצורה שמביאה הצלחה? התוצאות מוכיחות שלא. האם נעשה שם משהו מכוון כדי להוריד? האם הוא מצמצם את ההוצאות שלו? האם הוא בא כדי לפגוע? חד משמעית לא. ועל כן נראה לי שזו מחאה שבסוף אין לה ערך. אי אפשר לקחת אותה ברצינות, ועוד יותר אי אפשר לקחת ברצינות את ההזיה שהקהל שם תלה. וואו, לא, ואם צריך, נעשה את זה בעצמנו או משהו כזה, זאת אומרת, רמיזה לאולי לעשות קבוצת אוהדים או משהו כזה וכאלה. וכמי שעבר את הדבר הזה, ולשמחתי, במקרה שלנו זה הציל את המועדון והחייה אותו, אבל לאורך כל הדרך אמרנו, זה מוצא אחרון. אוקיי? אל תשתעשעו עם זה אפילו. זה מוצא אחרון. זאת אומרת, זה או שהדלת נסגרת והמועדון, האור נכבה, או קבוצת אוהדים. אז הולכים על קבוצת אוהדים. הלו, שנים איומות למכבי חיפה. החלטות רעות.
1: גם זה, לפני שלוש שנים, היו שלב הבתים בליגת אלופות.
0: כן, נכון.
1: אז להגיד,
0: סליחה, שנתיים רעות. שנתיים רעות מאוד למכבי חיפה. מאכזבות אפילו. לא יודע. האם כבר אתם הולכים לפתרון המוחלט והסופי? הסתכלו מעבר לכביש, להפועל חיפה לקהל שלהם, שמיהר ללכת על הדבר הזה של קבוצת אוהדים, וסתם בזבז שנים ומיליונים, ופגע כנראה גם בהפועל חיפה תוך כדי, ברעיון שלהם של ללכת על רובי שפירה, שהיה, לא היה בזמן ולא היה דבר הנכון לעשות. לזכותי יאמר, להבדיל, שמי שהתייעץ איתי שם, אמרתי, תקשיבו, אני לא מבין למה אתם הולכים על קבוצת אוהדים, שהפועל חיפה, אתם מנצחים דרבים אחת ל... אתם מעלים שחקנים מהנוער.
1: קבוצה קבועה בליגת העל.
0: כן, ותקועים בליגת העל, קבועים בליגת העל, סליחה. כן, בעל הבית הזה, אני מסכים, הוא לא מספיק טוב, אני חושב. לא משקיע מספיק, לא מודרני מספיק, לא זה, יש מה לתקן. שווה למחות, שווה לנסות להחליף, שווה לנסות לייצר פתרונות, אבל לא צריך לקום וללכת, זה לא המצב, זה לא המצב. שתי קבוצות בעצם שרדו בכל הסיפור הזה של קבוצות אוהדים, זה הפועל ירושלים, אם לא הייתה קבוצת אוהדים, לא הייתה הפועל ירושלים. וזה מכבי יפו, כי לא הייתה מכבי יפו לפני שהקהל שלה הרים אותה. זהו. ובהיבט הזה של חיפה, אז היה את ההזיות, שוב אני אומר, יש מקום וחשיבות למחאה.
1: המחאה היא, כל עוד היא לא אלימה, היא לגיטימית.
0: תמחו אותה למקומות הנכונים, תפיקו ממנה תועלת, זה מרגיש עזוי בעיניי.
1: היא לגיטימית לחלוטין, זאת אומרת, להניף שלטים בגנות של ינקה לשחר, כל עוד זה ברמת השלטים, וזה לא מגיע לרמת
0: של... ואם צריך, נתחיל הכל מההתחלה, משפט משיר אוהדים, אומר לנו האוהד מתן של מכבי חיפה. אבל בסדר, מה זה נתחיל מההתחלה?
1: אז נתת דוגמה של הכדורגל, נתן דוגמה של הכדורסל. הפועל תל אביב כדורסל, הפועל אוסישקין, זה היה דוגמה לבאמת למוצא אחרון, בשביל להציל את הענף. עכשיו, לגבי מכבי חיפה, מותר להניף שלטים בגנותו של... אני לא אוהב את זה, אוקיי, אני. אבל מותר, חד משמעית, כמו שאמרת, אני לא אחזור על הדברים, להניף שלטים, כל עוד זה לא מחאה אלימה, היא לא פוגעת.
0: השלטים לא פוגעניים מדי.
1: השלטים שלא רוצים את שחר, זכותכם המלאה. אך עם זאת אני אומר, אם לא היה לכם בעלים שמשקיע 7 ספרות בדולרים, השחקני רכש, גרועים, באמת, מי הביא נאואל, ומי הביא קני, ומי זה, תנסו לשפר את הדרך, אני גם לא רואה אף אחד כרגע שדופק בדלת ורוצה לרחוש את המועדון, נתנו את השם האמריקאים, בדקו, כמו שכולם בודקים עסק, זה לא קורה כזה מהר, ואני חושב שיעשו טוב במכבי חיפה, שיבינו, עודי מכבי חיפה שיבינו, שנניח שחר הולך, לאו דווקא מי שיבוא, אם יבוא, יהיה טוב ממנו. בסופו של דבר יש בן אדם שמשקיע באמת מיליונים, אבל שוב, זה שלהם, ואני מבין את הכאב שלהם, והכאב שלהם הוא נכון ואמיתי, ומסתכלים מה שקורה בבית ירושלים, מה שקורה בהפועל באר שבע, ומה שקורה בקבוצות אחרות, וזה כואב להם, אך עם זאת, איך לא תדעו אם התחלופה יותר טובה?
0: יאללה, פלייאוף תחתון עכשיו, יש לנו בדיוק 10 דקות מעכשיו, לחתום את הכל, אז נתחיל עם מה שקרוב, ויש הרבה מה להגיד, יש לי הרבה מה להגיד, אז אתה מוזמן כמובן להצטרף.
1: או להישען אחורה.
0: לא, אבל בוא אני אצר את זה כשיחה, אני בטוח אגיד משהו שאו יעורר תמיהה או ידליק אצלך משהו מכיוון אחר. אז קודם כל, איזה נס שנשארנו בליגה, איזה כיף.
1: פייר?
0: איזה הכרה.
1: פייר? עכשיו, לא האמנתי, יונה, לא האמנתי, אני ראיתי אתכם.
0: אני אגלוי ואומר שגם אני לא. יותר מזה, אני אמרתי את זה פה בטרום עונה, ואני לא בא להחמיא לעצמי עכשיו, להפך, בדיוק ההפך.
1: אני אחמיא לך, אמרת שהפועל ירושלים מועמדת לרדת ליגה, ואמרת עליהם כיורדת. אמרנו, טוב, זה עם היעמיק, הם עשו מקום 7-8.

0: שבו פה, וישבו פה החברים שלי, שלנו, ואמרו, לא, לא יכול להיות דבר כזה. אתם לא מבינים. הם אמרו, טל, ובעיקר טל, אבל גם שכטר, המועדון שלכם הוא חזק, הוא חזק, הוא לא יורד בכזאת קלות, הוא לא יורד בכזאת קלות. והם צדקו, ואני לא. עוצמת המועדון, שורשיו העמוקים בקרקע, הם אלו שהשאירו אותו בליגה. איכות האנשים שמנהלת אותו. ניהול מקצועי וניהול אדמיניסטרטיבי, אורי ושי לצורך העניין, אנשים שעמדו שם בפרונט, שמצד אחד, אולי יצרו את ה... את ה או לא יצרו, אבל שותפים לחלק מההחלטות המקצועיות הפחות טובות שהתקבלו, או לתנאים הפיננסיים המוגבלים שיש, אבל עדיין בתוך המסגרות הללו, והאתגרים האינסופיים האלו. וזה טבעי שמועדון כדורגל זה שנה שישית... שישית בליגת העל, חמישית ברצף בליגת העל, שנה ראשונה תקעו יתד, שנה שנייה פלייאוף עליון, שנתיים אחרי זה מקום שביעי, כאילו בפער, בלי מאבקי תחתית. טבעי שכשמתנהלים בסכומים האלה של הכסף, שתהיה שנה אחת פחות טובה, שגם עשויה להסתיים בירידת ליגה. אבל היסודות שאנשים הללו הניחו, העוצמה של המועדון והיומיום שלו, היא זאת שהשאירה אותו בליגה בסופו של דבר, לצד המהלך הבלתי נמנע, שהיה פרידה מזיו במחזור הראשון של הפלייאוף.
1: היא לא הייתה מאוחרת מדי? לא הייתם...
0: א', לא.
1: לא, כן.
0: כי הוכח שלא.
1: אני מתכוון, האם הפועל ירושלים לא קצת פלירטטה עם התאום? כי אתה הבנת שהאירוע
0: כבר ירושלים,
1: כמה שבועות ראית את זיו.
0: להבנתי לתפיסתי, וגם אם זה היה תלוי בי, לא הייתי מפטר אותו. וזה הדבר הנכון לעשות. אבל בגלל זה הוא קם והלך. בגלל זה הייתה פה מערכת יחסים שאין... בעיניי, כשאני מדבר פה על עוצמה של מועדון, אז זה בדיוק הסיפור הזה. כמה מאמני כדורגל אתה מכיר שהתפטרו בשנים האחרונות? אתה יודע, ועזוב מקרים של... בטח בכדורגל שלנו, ועזוב מקרה של מישהו שברח כי היה טילים וכאלה. התפטר, כאילו מקצועית, הבין, רגע, אני לא יכול לעשות פה טוב, אני קם והולך. האחרון לדעתי... תקן אותי, תבדוק אותי, זה קבוצה של גיא לוזון, לדעתי, וואו. שגם, הבריחה. וואו, אני אוקיי. לא זוכר מאמנים שמתפטרים פה, לא, כולם, אני מאמין, אני זה, תן את השכר וכאלה. זה עוצמה של מועדון, זה עוצמה של מועדון, שבה איש המקצוע מרגיש שייכות כל כך גדולה, אמונה כל כך גדולה במקום שהוא עובד בו, הערכה כל כך גדולה לאנשים שמעסיקים אותו, שהוא בא ולא יכול לישון בלילה, כי הוא אומר, רגע, אני אחטא לעצמי, למקצועיות שלי, אבל גם לאנשים היקרים שגדלתי וצמחתי איתם, שאם אני אשאר פה עוד רגע, סבבה. אתה יודע מה? זה בדיוק ההבדל, סליחה, בין... וזה לא ספציפי, זה לא, אני חושב, אולי זה... תראה את הקבוצה שירדה לי גם.
1: אשדוד או רינה?
0: כן, אשדוד.
1: אוקיי.
0: ותראה את האיש שאימן אותה במחזורים האחרונים. את השמדת הערך שהוא עשה לעצמו מצד אחד, אבל גילו גם מצד שני על, על האיכות המפוקפקת במרכאות של הארגון הזה שנקרא אשדוד. לעומת הפועל ירושלים, תשמע, מימר והמאמנים השונים. לא יודע, הסיפור הזה של העזיבה של זיו היה, היה, היה רגע קריטי, שלא היה קורה אלמלא זיו היה לוקח אחריות. ההחלפה שלו בליאור הייתה גם צעד אדיר, ועבור ליאור, ליאור זדה, שזה בו גילוי נאות, חבר אישי, חבר ילדות, קרוב, הרבה מאוד שנים, אני משוחד לגביו, מכפרי גלעד ראש. הייתה פה סגירת מעגל אדירה, הוא היה איש הנכון, זה היה ברור, כי כל מה שהיה נדרש, זה באמת שינוי קצת של אנרגיה, להחזיר בד השחוז הזה עד הסוף, ושינוי של אנרגיה, וזה ליאור פנטסטי, אני חושב שגם במידה, בעיניי לפחות, הוא גם הרוויח את הזכות לקבל את הקבוצה בעונה הבאה.
1: לא תרס את הצערות, אתה אומר, בונה, איך זיו לא עשת המהלכים של ליאור, אז כי ליאור לא עשה משהו אחר, הוא שם את הכישרון על המגרש.
0: סיפור ההצלחה של הפועל ירושלים בשנים האחרונות, היה בדיוק החיבור ביניהם, כלומר, זיו זה הקברניט, זיו זה הבוס, זיו זה האיש שמוביל, וליאור לידו, כמי ש רואה כדורגל, כאילו מעריך מאוד את התפיסות של זיו, אבל רואה כדורגל אחרת, מאזן אותו. זיו זה לא הזמן לעשות החילוף הזה. זיו זה לא, לא כדאי ללכת על, על, על, על לשים את הכנף ימין שלך, להיות מגן שמאלי עכשיו. עזוב את זה רגע. כאלה. בדיוק, ולפעמים גם, אתה יודע, לפעמים כן לקחת אחורה ולתת לו לעשות את הדברים האלה, אבל היה, הוא היה בדיוק הבאלנס של זיו, היה שם חיבור אדיר בין השניים. ויהיה מעניין לראות. אז אני טעיתי. אני טעיתי ברכה שלי על הפועל ירושלים. לא צדקתי. טעיתי כי לא הערכתי את עוצמתו של הארגון הזה שאני, לשמחתי, כאוהד וכמיים שמייסדיו, שותף ב-0.00001% לזה שהוא הגיע לאן שהגיע, והוא חזק כפי שהוא חזק, ומכאן אני קורא לקהל שלנו. זה כן, זה שנה שהמועדון צריך ללמוד ממנה. יש כמה החלטות שהתקבלו בדרך, גם בטרומונה. חלקן הגיוניות מתוך סיטואציה כלכלית, שהיא אובייקטיבית. המועדון צריך ללמוד, לתחקר, להפיק לקחים, אבל בגדול, על כל עוד הפועל ירושלים, להיות גאה, גאה, בעוצמה וביסודות העמוקים שיש למועדון הזה. ומכאן רגע, באמת, בשניות שנשארו לנו...
1: אני כוסיף כוכבית טענה, צריך לזכור את זה, שהפועל ירושלים גם, לשמחתה ולמזלה, פגשה שתי קבוצות.
0: אבל מה זה שתי קבוצות?
1: אני לא זוכר...
0: אבל מה זה שתי קבוצות?
1: רגע, שנייה, אני לא זוכר שתי קבוצות שיורדות ליגה ולא מגיעות ל-30 נקודות.
0: היינו...
1: זה לא קורה, יונה.
0: אבל מה קרה שם לאשדוד? זה הסיפור. מה קרה שם לאשדוד? אשדוד, אסף אבולעפיה, בסוף הסיבוב הראשון, אתה יודע כמה נקודות היה להם אחרי 13 מחזורים?
1: נו.
0: סיימו את הסיבוב הראשון עם 18 נקודות, אשדוד. אתה קולט?
1: 18 כפול 2, זה אומר מבוא לפלייאוף עליון. 36 זה כמעט פלייאוף עליון, אני מסכים. מה קרה לאשדוד? מאוד פשוט. אתה מכיר את המחלה הישראלית, יהיה בסדר? כן, תן לביטון, יהיה בסדר. תן לאבי אבינו, יהיה בסדר. תן לזה, יהיה בסדר. יהיה בסדר, יהיה בסדר. כל עונה, יונה, יש את היורדת הזאת. היא מכה בפתח תקווה, לא ימינה, שהיא ירדה לפני שנה.
0: נמצ'יצקי, אחד השוערים הטובים בליגה על פניו.
1: לא, אבל...
0: אבישי כהן, ממכבי תל אביב, מגן טוב, נכון? דיאקטה, כולם אמרו, איזה בלם הביא אשדוד. הוואני מניה מוכחת בליגה. מנדי, ביתר. עוד שי, שחקן הגיע בינואר, קשר לא רע, קימבידי הזה לא רע, מוצ'ה, שחקן עתיד, אורי אזו, מה אמרו עליו בקיץ? יוג'ין אנסה, רשימה חלקית, מה יש לנו עוד על הספסל שם? אילי תמם, וואו, אילי חג'אג', מאור ישילי רמק, סתם, הייתי חייב. אבל, אבל,
1: כאילו, אנסה לא אמרת, לא? אמרת אנסה?
0: אמרתי, אנסה, בסוף. תשמע, אין בן אדם, איך הם יורדים ליגה? איך הם יורדים ליגה?
1: כל עונה יש את הקבוצה שאומרת לעצמה, לי זה לא יקרה, זה קרה למכבי פתח תקווה בשנה שעברה, זה קרה להפועל תל אביב לפני שנתיים. כל שנה יש את הקבוצה הזאת, לי זה לא יקרה, זה לי זה לא יקרה, זה לא יקרה, וזה קרה. עכשיו, מעבר לזה, אני שם כרגע בצד את כללה לתצלון החדש, שתמיד עובדת.
0: לא, אבל הכללה עובדת כשעוברים לאצטדיון, לא לפני. היחידים, האחרונים שירדו ליגה שנה לפני שעברו לאצטדיון חדש, אני חושב, האחרונים. לא, אני חושב שזה היה ביתר, ב-91 ירדו בעונה האחרונה של לימקה.
1: אני כן אגיד, עם כל הכבוד לאשדוד, עם כל הכבוד...
0: 91, גולן מלול עמד בשער שלהם, כן, נו.
1: אנחנו נפרדים מהיהודה א', צריך להגיד את זה?
0: לא נורא.
1: מהאצטדיונים, הגרועים, המתונפים, הרעים, היה זוועת עולם להגיע לשם כאוהד, היה זוועת עולם לסרק שם. מי שלא ישב שם ביצי עיתונאים, אני תמיד יושב ביצי של האוהדים, מי שלא ישב שם ביצי עיתונאים, שם יש פרספקט כזה שחוסם לך חצי מגרש, ברוך שפטרנו מולו של זה. עברתי לפני שבוע ביצלון החדש ליד, נראה בונבוניירה אמיתית, ודעתי זה מה שקורה לג'קי, הוא אומר, בונה, פספסתי את החרמנות של אוהדי כדורגל להגיע לצלון חדש. זה 15,000 אוהדי ביתר במשחק חוץ, זה 15,000 אוהדי מכבי תל אביב, זה 15,000 אוהדי הפועל, זה 15,000 אוהדי מכבי חיפה, זה חגיגה של כסף. ופה הוא יצטרך לחכות עוד שנה, עד שכולם חוגגים את הגעה ל-י"א.
0: הם יעלו ליגה מהר, הם יחזרו מהר, אין שאלה בכלל, אבל זה באמת ירידת ליגה מהתמוהות שהיו. אני רוצה עוד, ארד. אני רוצה עוד, אבל. למה? אז שיחכו קצת, נו. ממש, משפט אחרון, באמת משפט אחרון, משפט אחרון, משפט אחרון, אני לוקח אחריות מלאה, כי אנחנו לא נדבר עוד פעם על פלייאוף, סיימנו, אנחנו במאבקי הזה, אז המילה האחרונה בפלייאוף על ההישרדות של טבריה, שאם מצמצמים את זה אך ורק לסיפור המקצועי, זה הישג פנומנלי, אם לוקחים את זה רחב יותר, זה בושה גדולה לכדורגל שלנו, ובין עכשיו אחרי שהקבוצה שלי גם נשארה בליגה, אז אי אפשר להאשים אותי באינטרס או במשהו כזה, תקראו את כתב האישום שהוגש נגד טבריה. העובדה שהקבוצה הזאת המשיכה לשחק כדורגל לאורך העונה הזאת, והשחקנים שהיו מעורבבים בסיפור הזה, הם היו גם אלו שהכריעו בסוף את העונה שלהם, זה לא פחות מהזיה. זה קרה פה בטבריה, בקטן, בפלייאוף התחתון. אבל אם דבר כזה היה קורה באירוע שמשפיע על אליפות או משהו כזה, המדינה הייתה רועדת, הורערו פה סטנדרטים שאסור לנו שיתערערו, זה דגל שחור בוהק מעל הכדורגל שלנו, סיפור רע מאוד, רע מאוד, רע מאוד, ואני מקווה שידעו לפקח, בעיקר בפעם הבאה, להניש כמו שצריך את מי שפושע בצורה כזו. טוב, לא הספקנו הכל, אבל בסדר, יאללה.
1: טוב שבאת.
0: יאללה, ברביע אני לא יכול.
1: הנה, התחלת עוד פעם?
0: אבל שבוע הבא אני בא לפרק האחרון של...
1: יום ראשון.
0: זה, כן, בדיוק, קבענו כבר עכשיו.
1: אז רביע, אנחנו נהיה פה גם בלי יונתן כהן לסכם את המחזור, לא יודע, אולי אלופה, לא יודע, לא יודע מה יהיה, לא נראה לי.
0: לא נראה לי גם.
1: וביום יום ראשון נהיה פה עוד פעם, אני מקווה שיהיה לי כיף בטדי.
0: וואה, אתה נוסע?
1: נו מה?
0: וואי.
1: יש אירועים היסטוריים שאתה צריך להיות בהם, גם אם זה הקבוצה שלך, גם אם זה לא הקבוצה שלך.
0: טוב, בסדר, אתה מעורב רגשית, אבל זה גם לא משחק על החיים שלך, לא אכפת לך. כאילו, זה בונוס, כאילו, אם יוצא טוב, סבבה. אם לא, זה רק תצא דקה 80.
1: איזה אירוע.
0: אתה רואה שהולך לא בכיוון, אתה יוצא דקה 80. בואו.

0: חצי גמר ליגת האלופות, הנפה שנייה ברציפות לכוכבים של פריז, זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: ארסנל נראה פשוט נפלא.
0: נגמר ההנדרה של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות, 30 במאי. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: תל אביב, גמר גביע המדינה ווינר, שלישי 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: אלופת אירופה, אלופת היורוליג.
0: ערוץ הספורט מציג פיינל פור היורוליג, החל משישי בשש, אלופת אירופה באיסטנבול מול אלופת יוון במפגש אירופאי. ותשע, האימפריה ממדריד מול ולנסיה המפתיעה בדרבי ספרדי לוהט.
1: שלושה שלו
0: בראשון, גמר הגדול של ליגת הכדורסל הטובה ביבשת. פיינל פור היורולי, החל משישי בשש, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: זה המתמיד, תופסים אמריקה, פודקאסט מונדיאל 2026.
1: כן, אנחנו ממשיכים במסענו לקראת מונדיאל 2026, ייפתח בעוד פחות מחודש, אנחנו כבר סופרים עם ממש ימים, ועוד מעט נתחיל לספור גם שעות, שלום עוזי דן. אז אנחנו בפרק מספר 7, נכון? 7, יש לנו 7 ו-8 באחד באחד השני, אנחנו תכף נדבר גם על 8, אבל היינו עם פרק פתיחה, עשינו את נורווגיה, מרוקו, תזכיר לי ברזיל, אורוגוואי, חסרה לי
2: אחת. גרמניה.
1: וגרמניה, נכון. אז הנה, אנחנו, אלה הבחירות שכבר עשינו, ולפנינו עדיין, כמובן, כרגע, בשלב הזה, אנחנו נהיה עם נבחרת פורטוגל ועם קריסטיאן רונלדו, בהמשך הדרך נהיה עם נבחרת הולנד, ארבל אשת תצטרף אלינו איפה שהוא נמצא, כי הוא מסתובב ברחבי העולם, זה מה שנקרא ההולנדי המעופף. זוכרת ההולנדי המעופף. ואחרי זה נהיה כמובן עם ארגנטינה וצרפת וספרד ואנגליה, ויש עדיין הרבה דברים, ועם הרבה דברים עוזי, אז לפני שנגיע
2: אגב, חייב להגיד לך,
1: יאללה, דבר.
2: אני מקבל הרבה תגובות על
1: אני יודע, גם אני מקבל וגם אתה מקבל, וטוב שכך.
2: אז יש בחור ישראלי שיושב ביפן,
1: ביפן?
2: הרבה שנים, נשוי ליפנית לדעתי, והוא אמר שהוא מקשיב, דיבר על מקסיקו, העליתי כתבה על מה שדיברתי על מקסיקו, ושאל אם יהיה פרק על יפן.
1: וואו.
2: אז אמרתי לו שלא יהיה פרק על יפן, כאילו, כל הכבוד, אבל הבטחתי לו שנדבר, כאילו,
1: אחרי זה,
2: נדבר גם על יפן, אז
1: קודם כל,
2: תדע לך שמקשיבים לך ביפן, ואנחנו צריכים לעמוד בהבטחה.
1: תנסה לבדוק תוך כדי, תן לו קרדיט לבחור, לשם שלו, כי אנחנו, אם אנחנו כבר אומרים
2: שמות... אז אני אגיד לך, אני לא...
1: הוא לא רוצה?
2: הוא מזדהה ברשתות החברתיות כנינג'ה השיקור.
1: הבנתי אותך. הבנתי אותך, בסדר. כל אחד, אתה יודע, הנינג'ה השיקור זה גם בסדר. אבל שוב, אנחנו, כמו שאנחנו אומרים תמיד, ואני ממשיך לקבל הודעות, גם כאלה שכבר הזכרתי את שמם, ואתה יודע, כבר נמרוד אלטמן למשל, שממשיך לעקוב ולשלוח הודעות, באמת מחמם לי את הלב, תודה רבה, תוך כדי...

0: ריצה וכן הלאה, הוא שומע הכל, וגם אחרים, שכרגע אני לא זוכר את שמם, אבל אני מקבל כל הזמן תגובות, ושולחים לי הודעות, אז תמשיכו. אפרופו יפן, אז אנחנו לקראת המונדיאל, ממש בשבוע האחרון, לפני שאנחנו נעלה על המטוס, מה שנקרא, אנחנו נעשה פרק הכנה אחרון, שכבר ידבר על הכל, כבר נהיה ממש עם הדברים האחרונים, אז שם נדבר על, על, על גם נבחרות שלא העמקנו בהם, אבל ניתן להם את הכבוד. יש עוד כמה, אתה יודע, קולומביה, אקוודור, לא חסר עוד בלגיה, אתה יודע, אי אפשר לדבר על כל, לא נעשה 48 פרקים, לא יעזור, עם כל הכבוד, ויש כבוד. אז לפני שנגיע לפורטוגל וקריסטיאנו רונלדו, שזה תמיד מעניין ותמיד מרתק, בטח בנקודת הזמן שבה הוא נמצא, אז יש גם חדשות שאנחנו הרי נפגשים פה פעם בכמה ימים, וקוראים כל הזמן דברים. אז אני רוצה שנדבר על שלושה דברים, נושאים, תתי נושאים קטנים, לפני שנצלול לענייני פורטוגל. אז קודם כל, באופן סופי ורשמי, פיפה פרסמה שבגמר תהיה הופעת מחצית. סופרבול, נכון. חצי שעה, שקירה, שהשיר שלה, אתה יודע ששקירה יש יותר הופעות במונדיאל מנבחרת איטליה? אני לא צוחק.
1: שמע, השיר שלה ב-2010, לטעמי השיר הכי טוב, וואקה וואקה.
0: כן, כן.
1: אבל כן, היא חוזרת אחרי שהייתה, היא נעדרה בשני מונדיאלים.
0: הזכרנו אותה כבר פעם שעברה, ושאלנו מה קורה עם ג'רארד פיקה, איך הוא מגיב לעניין הזה. אז, אבל לא רק היא תהיה גם מדונה. עכשיו, אתה שואל אותי, תסלח לי, בחירה בעייתית מאוד, כי אני זוכר את מדונה, אתה זוכר שישראל עירכה את האירוויזיון לפני כמה שנים, והביאו את מדונה בתור הופעת אורח, אורחת, והיא זעיפה פה, וזה היה לפני כמה שנים, אז מה היא עכשיו?
1: תשמע, את מבין את השם, זה בטח הכל פלייבקים במלא,
0: אז לא לדאוג.
1: הבעיה האמיתית זה שחקנים, אמצע גמר מונדיאל יורדים להפסקה, שהיא בדרך כלל רבע שעה 20 דקות, חצי שעה, בעיה, עצם הקונספט הוא בעיה, אם אתה שואל אותי, לא מי הופיע, לא משנה אם זה קולדפליי, או...
0: קולדפליי מארגנים את זה. הם המארגנים, הם גוזרים את הקופון. טוב, נמכרו זכויות השידור לסין. סין, מדינה של למעלה ממיליארד איש, בכמה, בסכום עתק, בקיצור, בגרוש וחצי, 60 מיליון דולר, מה זה?
1: הודו וסין ביחד, שתי המדינות הכי גדולות בעולם, מבחינת תושבים, כמעט 3 מיליארד אנשים, יותר...
0: כן,
1: יותר משליש כן, מהעולם.
0: כן.
1: לא, אז נכון שיש שתי מדינות שכדורגל זה לא הספורט מספר אחת שלהם, אבל עדיין, לא. מבחינת פיפה, לבוא ולהגיד, אנחנו...
0: לא משדרים את המונדיאל בסין.
1: לא משדרים לשלושה מיליארד אנשים. אז זה גם בגלל שהכדורגל לא כזה פופולרי, גם בגלל השעות. אם בארץ השעות הן קצת בעייתיות.
0: שם זה עוד יותר.
1: בהודו ובסין זה בכלל, בסין אף משחק לא מתחיל לפני 2 בלילה או משהו כזה. אבל, כמו שאתה אומר, אי אפשר לו. זה הסינים, פיפה רצה מהסינים 300 מיליון דולר.
0: התפשרו על 60. זה ההתפשרות, אחי. 60? אני אגיד לך. סוחרים גדולים הם לא.
1: דווקא הסינים סוחרים גדולים.
0: לא, הפוך. פיפה סוחרים גדולים הם לא.
1: אבל זה לא רק 60 מיליון, זה כולל את שני מונדיאלי הנשים הקרובים, בברזיל ב-2027.
0: ושם סין חזקה.
1: נכון, וב-2031. זאת אומרת, הסינים יצאו זה, אבל אני חושב שפיפה... גם לא פריירים. פיפה יודעים, יגזרו את הקופונים שלהם ממקומות אחרים.
0: עצם זה שהעסקה הזאת נסגרת 27 ימים לפני שריקת הפתיחה, זה מראה לך שהסינים ידעו מה הם עושים.
1: בוודאי.
0: הם ידעו שפיפה בסוף לא אין להם ברירה, יצטרכו להתקפל.
1: עכשיו זה גם לא עניין של כאילו, מה זה...
0: אם עוד הוא עדיין לא סגרו.
1: לא סגרו?
0: עוד יום יומיים.
1: יסגרו.
0: ברור לי לגמרי, אבל זה מעניין שאתה יודע, יש חברות סיניות גדולות מאוד שהן ספונסריות של המונדיאל, מהגדולות ביותר, אייסנס, לנובו וכן הלאה, וזה מעניין, כי הסינים כן משמעותיים בכל העניין הזה, כלכלית.
1: שים לב שבסוף, פעם היינו רגילים לקוקה קולה וכאלה.
0: גם, הם גם שם.
1: לא, אני יודע, אבל היום חצי מהחברות זה מסעודיה או מסין. זה לא מקרה הרי.
0: לא, זה לא מקרה. וגם לא מקרה שהמונדיאל ב-34 בסעודיה. איכשהו זה קשור אחד לשני. לא ברור לי איך, אבל זה קשור. והדבר האחרון, יש כמובן את הנושא של הוויזות לאוהדים. אז אנחנו יודעים שלמשל, יש איסור מוחלט לאוהדים מאיראן ומהאיטי להגיע. עכשיו, מאיראן זה סיפור לפני עצמו, שאני לא יודע מה יקרה, לפני יום-יומיים נפגשו ראשי פיפה עם אנשי ההתאחדות האיראנית בטורקיה, ואמרו להם יהיה בסדר, ויש להם תנאים והם דורשים דרישות.
1: עזוב אוהדים, יש 5 שחקנים עיראקים.
0: עיראקים?
1: עיראקים.
0: לא איראנים.
1: עיראקים.
0: אוקיי.
1: שלא נותנים להם ויזה.
0: מה אתה אומר?
1: בגלל כל מיני עניינים, אתה יודע, אמריקאים, זה עכשיו אמריקאים.
0: הם היו בדאש, משהו כזה.
1: הם, להבדיל מנגיד קטר וכל מיני מקומות אחרים, הם לא התחייבו לגבי האוהדים,
0: לא,

0: אוהדים, אני יכול להבין את זה.
1: אבל שחקנים...
0: כן, זה בעייתי.
1: כן, מצד שני, אתה יודע, גם ישראל, אנחנו לא נתנו לשחקנים מנבחרת פלסטין לעבור זה, בגלל כל מיני...
0: אל תשווה.
1: לא, אני לא משווה, אני אומר, אתה אומר איך לא נותנים... לא יודע מה השיקולים האמריקאים, זאת אומרת, להפך, אני אומר שאולי אמריקאים צוחקים.
0: אבל עזוב, אני מפריד, נושא...
1: אבל תחשוב, נבחרת רוצה זה, חמישה שחקנים, נגיד, גם אם שחקני ספסל, זה בעיה.
0: אני מסכים שזה בעיה, אבל בוא נשים בצד, אנחנו נדבר על הנושא הזה באחד הפרקים הבאים, כשאנחנו נראה קודם כל מה יוחלט סופית בנושא האיראני, כי עדיין זה בסימן שאלה, כי מבין כל 48 הנבחרות, ל-47 נבחרות קיבלו, אולי חוץ מהחמישה העיראקים האלה, כולם קיבלו ויזות. שחקני נבחרת איראן, שחקני, נכון. אין להם עדיין ויזות. נכון. עכשיו, זה צריכים לסגור את זה. עכשיו, הרעיון הוא שהם מגיעים למחנה אימונים בטורקיה, יגיעו לשגרירות האמריקאית באיסטנבול, או באנקרה, לא יודע איפה השגרירות נמצאת, ושם יקבלו. עכשיו, אנחנו יודעים איך זה ויזות לארצות הברית, אתה צריך לעשות רעיון.
1: אם ירצו לתת להם, יתנו להם.
0: לא, אם ירצו, אבל לא בטוח שירצו, נכון. ונראה איך זה מתקדם.
1: מצד שני, ראיתי כתבה באחת הרשתות האמריקאיות, המחנה מול, הבסיס של האיראנים אמור להיות באריזונה, נכון. שם כבר הם בטוחים שהם יגיעו והכל יהיה בסדר,
0: אוקיי.
1: אז בוא נראה.
0: עזוב, אבל שוב, על נושא הנבחרות והוויזות, נדבר בהמשך. אני רוצה לדבר על נושא האוהדים. אז אמרנו, הייתי מדינה בעייתית, ואני יכול להבין את האמריקאים שלא רוצים שפליטים יגיעו וינצלו את המונדיאל כדי... אז לא נותנים לאף אחד להיכנס. אבל היה גם נושא של מדינות אפריקאיות מסוימות, נכון. חוף השינה וכן הלאה, שאמרו, תבואו, אבל תפקידו 15,000 דולר להוכיח שהרצינות, כאילו, תקבלו את הכסף בחזרה כשאתם יוצאים.
1: נכון.
0: ביטלו את זה.
1: זה תחשוב בשביל אזרח הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו.
0: כן.
1: 15,000 דולר זה כמו בשבילנו, אתה צריך למכור את הבית. יש פה בעיה. ומצד שני, שוב... אפשר להבין את האמריקאים, אפשר, יש את כל הסיפורים האלה, אתה יודע, נבחרת אריתריאה שחזרה לשחק אחרי שנתיים, נסעה לאיזה משחק מוקדמות בדרום אפריקה, שבעה חזרו מתוך 20.
0: היה גם את הסיפור של נבחרת הנשים של איראן. כן,
1: נכון, בסדר. אז אנחנו מכירים את זה.
0: אבל זה שחקנים.
1: כן, האוהדים זה בעיה. בוא נגיד
0: ככה, להייתי לא יהיו חסרים אוהדים, כי יש בארצות הברית...
1: נכון, גם לאיראנים.
0: גם לאיראנים, מיליונים או מאות אלפים של... נכון. מאגרים חוקיים לחלוטין, שיבואו וידדו את הנבחרות, אז...
1: אגב, אחד מהמקומות עם הכי הרבה אנשים מקאבו ורדה בעולם, זה בוסטון. לא יודע למה, אבל ככה יצא.
0: בסדר, גמור. עוד כמה עדכונים לגבי פרקים קודמים שנגענו בכל מיני נושאים, וקראו התפתחויות. פדה ולוורדה, דיברנו עליו בתור הכוכב הגדול של נבחרת אורוגוואי, ואמרנו שמה שקורה בריאל מדריד לא יפגע במה שקורה בנבחרת, ואני עדיין עומד מאחורי זה. אבל שמע, הוא בדרך החוצה כרגע.
1: כן, כנראה שהוא
0: בדרך החוצה. סיפור שם לא פשוט.
1: כן, בוא נראה גם אם מוריניו באמת ימונה, ואיך זה ישפיע.
0: בלי שום קשר הוא בדרך החוצה.
1: לא, אבל כנראה שחדר ההדבשה נגדו, זאת אומרת, אנחנו לא יודעים מה היה שם בדיוק בין צ'ואמני אליו, אבל כנראה שהשחקנים לא איתו.
0: מנואל נויר, שדיברנו על נבחרת, עשינו נבחרת גרמניה, ואמרנו, טוב, הוא כבר פרש, הוא כבר באומן ישוער, ופתאום הוא בסגל המורחב.
1: הוא בסגל המורחב, הוא הוחלף דקה 60 במשחק של ביירן, בגלל זה.
0: משחק האחרון של העונה.
1: כן, לפי העיתונאים הגרמנים, הוא בפנים, הוא יהיה.
0: הוא יהיה?
1: הוא יהיה.
0: אבל עם נגלסמן היה איזה פיצוץ בתקופה שהוא אימן את ביירן מינכן. הוא זרק את המאמן שוערים שהחבר שלו הכי טוב.
1: בסדר. יכול להיות, קודם כל יכול להיות שנגלסמן לא סומך על באומן. עכשיו, אם נויר יבוא, הוא לא בא לשבת על הספסל, הוא בא לפתוח בזה, זה...
0: וואו, זה סיפור.
1: זה סיפור. זה יהיה דבר מדהים.
0: טוב, נחכה עד שזה יקרה, כי כרגע זה עדיין לא בטוח.
1: אנחנו מדברים היום יום ראשון, מחר...
0: יום שני.
1: יום שני, אמור עוד שאלות לפרסם את הסגל של ברזיל.
0: הסופי.
1: כן.
0: אז נאמר.
1: ונאמר כנראה בפנים.
0: באמת?
1: לפי השוק.
0: המקורות שלך באוגלובו.
1: העיתונאים הברזילאים טוענים, טוענים שהסיכויים גדולים, בוא נגיד ככה.
0: אז זה יהיה מאוד מעניין, וזה יהיה כותרות גדולות בכל העולם. גם במנצ'סטר, אצל עוד וויין רוני, בטח יגידו משהו בנושא הזה, סתם, סתם, סתם. אגב, אם הזכרת את קרלו אנצ'לוטי, חתם לעוד 4 שנים.
1: כן, מוזר.
0: אני מופתע.
1: זה קצת מוזר, זה כדי, אולי זה כדי להראות ש...
0: שמאמינים בו.
1: כן, בדיוק, שעתידו לא תלוי בזה, אבל מה זה 4 שנים, אתה יודע, אם הוא לוקח גביע עולמי...
0: אם הוא...

0: פורטוגל יותר טובה עם רונלדו ובלי רונלדו, הוא היה מלך השערים של הנבחרת.
1: נכון.
0: במוקדמות.
1: נכון. נכון.
0: אי אפשר לקחת את זה ממנו.
1: לא, אתה גם רואה שהוא רוצה, הוא גם מגיע, אתה יודע, יש מצבים שמשחק, עכשיו אתה יכול להגיד שהוא עושה את זה בשביל המספרים שלו, בשביל זה, לא משנה.
0: מה זה משנה? ברגע שאתה עולה, לובש את חולצת הנבחרת.
1: לא, אני אומר, יש עכשיו משחק נגד אסטוניה, נגד מולדובה, משחק שוואלה, עכשיו הוא צריך לטוס בסעודיה, ומה הוא צריך את זה?
0: והוא עושה את זה.
1: בגילו ובמעמדו, והוא עושה את זה. עכשיו, מי שאומר שהוא עושה את זה בשביל להדיר את שמו והמספרים שלו...
0: אני לא מאמין לזה.
1: לא.
0: זאת אומרת, זה ביי פרודקט.
1: בדיוק. בסוף, קריסטיאנו רונלדו, הגדולה, אחד הדברים הגדולים אצלו, זה הרעב שלו גם בגיל 40, אחרי קריירה באמת מטורפת, הוא עדיין עולה למגרש, גם אם זה הסופרקאפ הסעודי, הוא בוחן...
0: ואתה רואה כמה זה, כל משחק זה
1: נכון,
0: בדמו.
1: נכון, עכשיו אפשר להגיד שזה ילדותי, שזה אגו וזה... בסוף, זה דרייב מטורף
0: שמעט מאוד שחקנים יש להם את זה.
1: שאחד הדברים שעשה אותו כזה גדול, זה.
0: אין בכלל ספק בעניין הזה. ורוברטו מרטינס, המאמן הספרדי של נבחרת פורטוגל, אני אתן לך ציטוט שהוא אמר בראיון לבי-בי-סי בפברואר. הוא אמר, יש לנו את כל הנתונים הסטטיסטיים. אם הייתם הולכים לנתח שחקן שיורד ברמה הפיזית, זה לא המקרה. כששאלו אותו רונלדו. הנתונים הפיזיים שלו הם של שחקן שיכול להמשיך עוד ועוד ועוד. אני חושב שזה יותר שאלה של מתי הוא ירגיש שזה הזמן הנכון לפרוש. הוא מאוד ביקורתי כלפי עצמו, כשיורא שהוא כבר לא יכול לעזור, הוא יהיה זה שיחליט להפסיק. ורוברטו מרטינס, אני לא חושב שפה, אתה יודע, אומרים, מלקק לו, אני לא מאמין בזה.
1: אני לא חושב, אני חושב ש... תשמע, את רונלדו ימנו באמת, כאילו, שלל מאמנים גדולים ומאותרים וזה... וכולם אמרו בערך אותו דבר, זאת אומרת, כאילו, זה ספסימן פיזי, זה ספסימן מנטלי.
0: תשמע, איכשהו יודע לשמור על עצמו, נכון? בגיל הזה, תשמע, נכון? באמת, חיים ספורטיביים. אני תמיד אומר את זה לעצמי, כמה זה מדהים, גם לגבי וגם לגבי שחקנים אחרים, אבל אצלו זה בקיצוניות הכי קיצונית שיכולה להיות. הבן אדם לא צריך לעשות יותר כלום בחייו, הוא יכול לשבת על החוף איפה שהוא רוצה, הוא כבר הרוויח, לא יודע, הוא עבר את המיליארד, לא יודע, הוא מתקרב למיליארד דולר, מבחינה כלכלית, מבחינת המקום שלו בהיסטוריה, מבחינת הכל, עזוב, תירגע, תפסיק, אגב, אתה קם כל אגיד, יום בבוקר להתאמן, לרוץ בחום הזה.
1: עוד דבר שאני בטוח שהוא רוצה, הבן שלו, הגדול, שכמובן לא התקרב, אבל הוא שחקן כדורגל, הוא...
0: הוא בהחלט הנערים של פורטוגל, לא?
1: אני אומר לך, כן, אני אומר לך, שאיפה שהוא באיזה זה, ספורטינג ליסבון בעוד שנתיים, לא יודע מה, הוא כמו שריבלדו עשה עם הבן שלו, הוא ישחק עם הבן שלו באותה קבוצה.
0: גם גודיונסן.
1: אפילו אם זה יהיה משחק אחד, אבל זה גם לדעתי משהו שהוא...
0: עוד דבר שרוברטו מרטינס אמר על קריסטיאנו רונלדו, הוא כובש שערים, הוא שחקן חשוב, הוא שחקן שכבש 25 שערים ב-30 המשחקים האחרונים של הנבחרת. זה לא שהוא משחק בגלל מה שהוא עשה בעבר, אלא בגלל מה שהוא עושה עכשיו, אני רואה אותו באימונים.
1: אגב, קריסטיאנו רונלדו כבש גם בנבחרת וגם בקבוצות שלו, אחרי גיל 30, יותר שערים מאשר לפני גיל 30. עכשיו, זה דבר...
0: טוב, אבל הקבוצות שלו זה גם בליגה הסעודית, אז אתה יודע,
1: עזוב, בוא... עזוב, גם לפני... עזוב, גם בצד שני, תחשוב ש... הוא הגיע למנצ'סטר יונייטד, הוא היה בתחילת שחקן ספסל.
0: אתה מדבר בקדנציה הראשונה.
1: כן. שאלקס פרגסון הביא אותו בגיל 18, לקח איזה שנתיים שלוש עד שהוא
0: נהיה... לא שנתיים שלוש, אולי בשנה הראשונה.
1: לא, שנתיים שלוש עד שהוא נהיה שחקן הרכב, הוא היה מין שחקן רוטציה כזה. כאילו, אתה יודע, זה דבר מדהים, נכון, הוא כבר בן 41 וחצי, אבל הקצב שלו, המספרים שלו, זה בלתי נתפס. אגב, שערי נגיחה, אחד הנוגחים הגדולים בהיסטוריה, אז אנחנו מדבר על סטטיסטיקה ועל מספרים, אז... זה קצת בעיה אם חוזרים לשנות ה-30-40 וכולי.
0: שאין נתונים מדויקים.
1: יש לפי תיאורים וזה, אבל כן. איגוד הסטטיסטיקאים וההיסטוריונים של הכדורגל עשה איזה רשימה. קריסטיאנו רונלדו כרגע, אחרי השאר הנגיחה האחרון שלו בסעודיה, ישבה, ובמקום הראשון ביחד עם זה שחקן סקוטי ששיחק לפני 100 שנה.
0: בליגה הסקוטית.
1: בליגה הסקוטית ובנבחרת סקוטלנד. אוקיי. בסדר, עזוב את זה. שער הנגיחה הבא של קריסטיאנו רונלדו יהפוך אותו גם לנוגח הכי גדול בהיסטוריה.
0: אתה חייב לתת לי את השם של השחקן הסקוטי.
1: אני לא זוכר אותו.
0: אני חייב לדעת, זה בדמי. סתם, אני צוחק. עכשיו, קריסטיאנו רונלדו הוא השם הגדול ביותר בנבחרת פורטוגל, לא יעזור כלום. יהיה טוב, יהיה פחות טוב, הוא אגדה, הוא השחקן הפורטוגלי הגדול ביותר, למרות שאתה יודע, פעם זה היה אוזביו, אבל הוא כבר מזמן עבר אותו, אין

0: בכלל שאלה, והוא מגיע שוב למונדיאל האחרון שלו, כנראה, אבל העניין הוא שנבחרת פורטוגל היא הרבה הרבה לגמרי. יותר מקריסטיאנו רונלדו.
1: לגמרי, דיברנו על חלק מהנבחרות הקודמות, שמע.
0: אז קודם כל, אני אתן את השמות ואנחנו נפרק את זה. קודם כל יש את השלישייה שמגיעה מפריס סן ז'רמן, שהקבוצה הטובה ביותר באירופה. עדיין, אנחנו מחליטים את זה לפני גמר ליגת האלופות נגד ארסנל.
1: גם אם במקרה תפסיד הקבוצה הכי טובה באירופה.
0: יפה, אז היא זכתה בשנה שעברה ובגמר השנה, אז זה גם ויטיניה וגם ז'ואו נבש, שני קשרים. ונונו מנדש מגן שמאלי, לדעת רבים המגן השמאלי הטוב ביותר בעולם. ויטיניה אולי הקשר הטוב ביותר בעולם, אפשר להתווכח. תוסיף לזה את ברנרדו סילבה וברונו פרננדי, וברונו פרננדי, 8 שערים ו-19 בישולים, כדורגלן העונה באנגליה, לפחות במשל השחקנים, וברנרדו סילבה, אחד השחקנים הכי טובים של סיטי, בי פאר, מה זה? זה סגל מטורף.
1: שמע, הקישור של פורטוגל, אתם
0: מסתכלים. אולי הקישור הטוב בעולם.
1: אולי הקישור הטוב בעולם, אמרת ויטיניה, ויטיניה אם היה ברזילאי, ארגנטינאי, אפילו אנגלי, אז היו עושים, הוא שחקן מדהים, ברונו פרננדש, לטעמי, כן, שחקן העונה באנגליה, נקודה.
0: למרות שמנצ'סטר יונייטד.
1: לא משנה.
0: דווקא בגלל זה.
1: בדיוק, ובבחינת בישולים וכו'. ואנחנו סילבה ראינו אותו לוקח, שוב, אתמול, כשאנחנו מקליטים גביה.
0: אולי עוד ייקח אליפות.
1: יכול...
0: אולי. לא מאמין שזה יקרה, אבל אולי.
1: ז'ואו נב... יש לפורטוגל... עכשיו, זה בלי שאנחנו מדברים על שחקנים שהם פוטנציאל מדהים, אבל פחות רפאל לאו וכאלה.
0: עכשיו, אני אתן לך עוד שם, אבל תכף.
1: אתה יודע, רפאל לאו חשבו שהוא יהיה... נכון. והייתה איזו תקופה שהוא היה... הוא קצת, אני חושב שהאופי שלו קצת הורג אותו, אבל יש לפורטוגל נבחרת. יש לה נבחרת.
0: תשמע, יש לה הגנה טובה, הוא מנדיאש.
1: ודיוגו ז'וטה הלך לעולמות. אנחנו כאילו...
0: הוא לא היה שחקן הרכב, אבל זה...
1: לא משנה, עדיין.
0: אין ספק. אתה יודע, זה שחקן שקצת נעלם מהרדאר, כי גם הוא עבר לסעודיה, אבל לא כמו קריסטיאנו רונלדו. ז'ואו לא...
1: פליקס.
0: ז'ואו פליקס,
1: אני
0: תקשיב.
1: אני מסכים,
0: ז'ואו פליקס, מאז שהגיע, הוא משחק עם רונלדו באלילל, ב-42 משחקים יש לו 21 שערים ו-14 בישולים, אז יבואו ויגידו, ובצדק, זה בליגה הסעודית, נכון. אבל מי שרואה אותו, אני מודה, לא ראיתי, ראיתי פה ושם קליפים, אבל לא, בוודאי לא משחקים מלאים. אגב, מי שמאמן את שניהם זה ז'וזה ז'זוס, הפורטוגלי. נכון. זאת אומרת, יש שם איזו קהילה פורטוגלית שהתחברה, נכון. וממה שאני שומע, ז'ואו פליקס, שהיה כישרון מטורף בבנפיקה,
1: מדהים,
0: קנו
1: מדהים.
0: אותו ב-126
1: מיליון אתלטיקו.
0: כן, אתלטיקו וכן. מדריד, זה לא הצליח באתלטיקו, ואחרי זה השאלות, כל מיני קבוצות, זה לא הצליח, וזה נראה ש... אוקיי, כבר היינו שחקנים שהפוטנציאל נכון. שלהם בגיל 18-19 היה מטורף, ולא קרה, לא יצא מהם כלום. והוא מגיע לשם, לסעודיה, שאתה אומר, בגיל כזה, הוא בן 26, לא תגיד, הוא בן 35. בגיל יחסית צעיר, כדי לשקם את הקריירה שלו, במקום שאתה אומר, שמה לשקם קריירה? וזה קורה. הוא פשוט מדהים, הוא השחקן אולי הטוב ביותר מבחינת האיכות שלו בליגה הסעודית, וזה בא לביטוי גם בנבחרת פורטוגל. נכון. זאת אומרת, רוברטו מרטינס רואה אותו, מזמן אותו, שם אותו בהרכב, ו... מה שקרה, שהוא פשוט חזר לשחק בתפקיד שהוא בבנפיקה בתחילת הקריירה, קשר התקפי, התקפי, מה שנקרא.
1: נכון.
0: שמאיים על השאר.
1: נכון, 10 פלוס, מה שפעם קראו. שמע, אם אתה רוברטו מרטינס...
0: וזה, וסליחה, וז'ואו פליקס, אני מצרף אותו לכל הסכם שאמרנו קודם.
1: אני אומר, אם אתה עולה בקישור כאילו זה, יש לך בעיה טובה. עכשיו, יש פה עוד עניין. מי שמגיע מהליגה הסעודית, הוא מגיע יותר טרי.
0: נכון, הוא רץ פחות.
1: יש לך מונדיאל של חודש וחצי בפוטנציה, 8 משחקים בפוטנציה, ככל שאתה מתקדם היריבות איזה, אז אחד כמו ז'ואו פליקס, גם אם הוא לא פותח בהרכב, הוא יכול להיות מנעס שאתה מעלה מהספסל, רונלדו כמובן, נבחרת, תשמע, פורטוגל, הבעיה של פורטוגל, זה שאם הכל ילך כמו שצריך, אם הם לוקחים את הבית שלהם, וארגנטינה לוקחים את הבית שלהם.
0: אופה!
1: אנחנו מקבלים ברבע הגמר, בקנזס סיטי, על הנייר, שוב, הכל על הנייר, רבע גמר ארגנטינה, פורטוגל, מסי נגד רונלדו.
0: מסי נגד רונלדו מעולם לא שיחקו במונדיאל.
1: נכון.
0: מעולם לא שיחקו גם במשחק רשמי, כלומר, היו שני משחקי ידידות.
1: בנבחרות.
0: כן, לא, בנבחרות אני מדבר, לא בקבוצות.
1: אז אני רוצה להגיד לך משהו, נדב.
0: בקבוצות שיחקו בלי סוף.
1: אני רוצה להגיד לך משהו. לפני 5 שנים, שקריסטיאנו כבר היה ביובנטוס, ומסי עדיין בברצלונה, נפגשו בשלב הבתים של ליגת האלופות.
0: ספטמבר 2020.
1: ספטמבר 2020.
0: זה עוד מעט 6 שנים.
1: ספטמבר 2020 היה המשחק הראשון, אבל קריסטיאנו לא שיחק בגלל קורונה, והגומלין היה מחזור האחרון, דצמבר 2020, 5.5 שנים, בטורינו, 3-0 ליובנטוס, שני פנדלים של

0: אני בטח שידרת את המשחק הזה.
1: יכול להיות, סביר להניע.
0: אבל מה שאני רוצה להגיד לך, קריסטיאנו בן 36, מסי בן 34 ככה.
1: כן.
0: אני עשיתי כתבה גדולה בזה על הריקוד האחרון, זה בטח המפגש הרשמי.
1: לא יהיה יותר.
0: המפגש הרשמי האחרון. עכשיו, תאר לך שחמש, שש שנים אחרי זה, במונדיאל ברבע הגמר הם נפגשים, זה יהיה סיפור.
1: וואו, זה סיפור מטורף.
0: ואגב, באותו יום, אני לא יודע למה האמריקאים עשו את זה ככה, או פיפה, אבל הרביע הגמר, יש רבע גמר אחד ב-9 ליולי, רבע גמר אחד ב-10 ליולי, שני רבע גמר ב-11 ביולי. שוב, פוטנציאלית, יש לך ב-11 ביולי, פורטוגל, ארגנטינה בקנזס סיטי, וברזיל, אנגליה במיאמי.
1: וואו.
0: על הנייר. יכול להיות שזה לא יקרה, אבל...
1: וואו. יש לי מה לספות, מה שנקרא. טוב, תכף נגיע באמת לעניין הזה של מסי רונלדו, אבל בוא נדבר על רוברטו מרטינס קודם, על המאמן הספרדי, שאימן קצת באנגליה, לפני הרבה שנים.
0: איך הוא תבחר בבלגיה?
1: כן, אבל זהו. היה בבלגיה הרבה מאוד שנים, והגיע איתה לחצי הגמר ב-2018, בוא לא נשכח.
0: כן?
1: ניצח את ברזיל ברבע הגמר, אני שידרתי את המשחק הזה בקזן.
0: נכון, ניצח את ברזיל, טיבו קורטואה ניצח שם את ברזיל, משחק מדהים, הייתי במשחק, שברון לב יותר גדול מה-7-1.
1: יותר?
0: כי ברזיל, אגב, גם שחקנים של ברזיל אמרו את זה, כי...
1: כי הם הרגישו שהם
0: לא,
1: יכולים.
0: לא, כי ב-7-1, כאילו, במצב של 3-0 דקה, זה היה גמור. ופה... לחצת וישבת, ובאמת קורטואה נתן את משחק חייו, הרגשת שאתה יכול...
1: אתה אומר קורטואה נתן את משחק חייו, יש לו בערך 20 משחקים שהם משחק חייו.
0: בנבחרת, כן. אבל, תשמע, נכון, רוברטו מרטינס הפסיד בחצי גמר בסנט פטרסבורג לצרפת, אבל רוברטו מרטינס לא הצליח לנבחרת בלגיה. נבחרת בלגיה...
1: כי אתה אומר דור הזהב, ההוא...
0: היה דור מדהים, באמת.
1: שהיה צריך ללכת עד הסוף.
0: תשמע, בוא נגיד, עזוב לקחת מונדיאל, אבל לקחת יורו, אוקיי, נגיד בסדר. בסוף הם נכשלו ביורו, הם לא הגיעו מעבר לרבע גמר. הוא לא הצליח בנבחרת בלגיה, המינוי שלו לפורטוגל היה... אנשים קצת הריבו גבה. מצד אחד יש לו ניסיון בנבחרות וכו', אבל בינתיים זה נראה טוב. בינתיים פורטוגל...
1: כן, המאזן שלו עד היום, 38 משחקים בנבחרת פורטוגל, 26 ניצחונות, 5 הפסדים בלבד. שזה בסדר גמור.
0: בסדר לגמרי.
1: ואם אנחנו מסתכלים קדימה על הבית המוקדם שיש לפורטוגל במונדיאל, קונגו, אוזבקיסטן וקולומביה, תשמע, קולומביה זה קשה, אבל אם הם לא עולים פה מהמקום הראשון, זה כישלון.
0: הם אמורים לעלות מהמקום הראשון, ושוב, יכול להיות שהם יעלו מהמקום...
1: כל הכבוד, אחרי קונגו ואוזבקיסטן הם צריכים להיות עם 6 נקודות בפרש שערים פלוס 8. פלוס 6.
0: לא יודע אם פלוס 8, צריכים להיות עם 6 נקודות. 6 נקודות, שזה מה שחשוב. וקולומביה, עם כל הכבוד ללוצ'ו דיאס וזה, זה לא...
1: לא, היא חייה טובה מאוד. ותקבל הרבה יותר אהדה. הקהל שם יהיה במשחק הזה. לפי דעתי זה המשחק הכי מבוקש.
0: נכון. הוא במיאמי, אני חושב. כן, משחק שהיה לו אחר בביקוש לשלב המוקדם, גם בגלל המיקום. ועדיין, קולומביה זה לא ולדרמה ואסקריה וכו'.
1: מסכים.
0: כן, תשמע, פורטוגל אמורה, גם בהמשך, אתה מסתכל על זה, היא אמורה, יש לה תיאורטית את גאנה או מישהו בשלב הבא, עם גאנה עולה היא אמורה להגיע לרבע גמר, אבל אם היא תפגוש ברבע גמר את ארגנטינה, אז אתה שואל אותי, ארגנטינה פיבוריטית?
1: אני לא חושב.
0: אוקיי.
1: אני לא חושב.
0: אוקיי.
1: שוב, אני חושב שזה 50-50, אבל אני חושב שפורטוגל יש סיכוי מצוין, אני חושב שארגנטינה נבחרת קצת בירידה, פורטוגל נבחרת קצת בעלייה. ככה אני רואה את זה. אגב, בסוכנויות האימורים, פורטוגל מקום 60, 1-11.
0: נכון. שזה אפילו... ארגנטינה חמישית, אבל לדעתי.
1: בסדר, אוקיי, אבל זה מאוד מאוד צמוד.
0: לא, זה צמוד.
1: אבל בסדר.
0: אז תחשוב שאם יש משחק כזה, זה מן הסתם המשחק האחרון של אחד משני הגדולים האלה במודל, והשני...
1: המשחק האחרון שלו כשחקן נבחרת.
0: כן, כנראה. נכון?
1: אלא אם כן יעשו לו איזה מבחן,
0: בסדר, משחק... בסדר, אבל במונדיאל זה המשחק האחרון, כן. והיריב העצום שלו...
1: ימשיך הלאה.
0: מדיח אותו וממשיך הלאה.
1: בוא לך ציגמה. וואו, איזה סיפור זה יהיה. איזה סיפור זה יהיה. טוב, הגענו לפרק שאין מה לעשות, לא נברח ממנו, ואנחנו להפך שמחים, לדבר על היריבות של מסי ורונלדו. תשמע, היריבות הזאת התחילה עוד לפני ריאל מדריד ברצלונה, בעצם אני חושב שגמר ליגת האלופות 2009, נכון? ברומא, שברצלונה מנצחת את מנצ'סטר יונייטד.
0: ברצלונה בעונה הראשונה של פפ.
1: של פפ, נכון. כשמסי מבקיע את אחד משני השערים, בנגיחה אגב.
0: נכון.
1: וקריסטיאנו רונלדו בהרכב של מנצ'סטר יונייטד, לפני שהוא עוזב.
0: נכון.
1: זה היה המפגש הראשון הישיר הגדול ביניהם, אולי הם מפגשו לפני זה, אבל אני לא חושב. אז בעצם אפשר להגיד,
0: התחילה. אבל צריך להגיד, קודם כל מסי לאט לאט,

0: קצת הופך זה, ותחת פאפ כבר יורשת רונלדיניו, נהיה השחקן לא רק של ברצלונה, אלא כמובן אחד הגדולים בעולם.
1: כן, שלוש שנים לפני זה הם כבר זכו בליגת האלופות.
0: נכון, אבל אז
1: הוא היה... שאז הוא עדיין לא, הוא לא שחק בגמר, הוא היה פצוע.
0: נכון, וגם באותה שנה במונדיאל הוא היה שחקן ספסל, זאת אומרת, הוא נכנס.
1: כן, הוא היה בן 19, הוא היה בן 19.
0: כן, אבל לאט לאט הוא מתקדם, קריסטיאנו ב-2008...
1: שמבוגר ממנו בשנה וחצי.
0: בשנתיים וחצי.
1: אני חושב ששנה וחצי. שנתיים וחצי?
0: 85 ו-87, כן.
1: אוקיי, בסדר.
0: קריסטיאנו שנה לפני זה, ב-2008, הוא כבר זוכה בבלון דאור, מנצ'סטר יונייטד זוכה
1: בצ'מפיונס
0: ליג, נגד אברהם, כמובן, הוא נותן, שנתיים לפני זה עונה של 42 גולים באנגליה, שזה משהו מטורף.
1: לא, הוא התחיל, הוא פרץ לטופ לפניו.
0: עכשיו, תכלס, ב-2008 הם מתחילים לשלוט בכדורגל העולמי, נכון. וגם הבלון דאור נהיה משהו
1: שלהם.
0: פרטי שלהם.
1: חוץ ממודריץ' שקשתי פריע
0: לא,
1: באמצע.
0: בסדר, לא, מ-2007 קקה עד 2018 מודריץ', 11 שנה באמצע, 10 שנים באמצע.
1: אבל גם אחרי שמודריץ' הם המשיכו לשחוק.
0: נכון, אבל אני אומר... זה...
1: נכון.
0: ותשמע, וברגע שקריסטיאנו עבר גם לריאל מדריד, אז זה...
1: לא, שם זה הפך להיות לא, ממש
0: זה בכלל, הסיפור. זה בכלל נהיה הסיפור. עכשיו, אני חושב... אתה יודע, ראינו יריבויות, ראינו שחקנים גדולים.
1: אז זה טוב שאתה מדבר על זה.
0: העניין הוא...
1: האורך זמן!
0: בדיוק, משך הזמן, זאת אומרת,
1: היה פלטיני מרדונה, אני זוכר את זה, אתה זוכר את זה, היינו צעירים.
0: היה סיקו מרדונה, כל מיני דברים.
1: לא, פלטיני מרדונה היה גם בליגה האיטלקית, יובה נאפולי, וגם במונדיאלים. אבל זה היה עניין של 4 שנים.
0: גג.
1: 5.
0: נכון, תמיד היו, זאת אומרת, שישבו בין שחקנים גדולים, ו... אז היה שנתיים, שלוש, ארבע, שנגיד שני אלה היו השחק... פה, אני חושב שאף אחד לא חשב שזה כל כך הרבה זמן, אבל בגלל שכל אחד מהם הוא באמת פנומן, בגלל הרפואה, בגלל שאפילו השיפוט, שהוא היום הרבה יותר בצדק, מתחשב נגיד בכוכבים וזה, זאת אומרת, אם מסי או קריסטיאנו היו עוברים מה שפלא או מרדונה עברו, אז הם היו...
1: הם כבר מזמן היו נכים.
0: הם כבר חצי מהקריירה היו פצועים.
1: ברור.
0: מסי ורונלדו כמעט ולא נפצעו.
1: נכון.
0: אף אחד מהם לא הייתה לו פציעה, אתה יודע, שאומר, קרה רצועה חלילה חצי שנה בחוץ, זה דבר מדהים. ושניהם שמרו על יכולת מסי בברצלונה לאורך כל השנים, ואחרי זה גם בזה זה. קריסטיאנו גם כשעבר... גם ביובנטוס הוא המשיך להיות מדהים, חזר ליונייטד. 15 שנה הם היו בטופ העולמי, אחד מול השני, שזה דבר שלא היה בהיסטוריה של הכדורגל.
1: לא היה.
0: ולכן שאנשים אומרים, שלא היה דבר, לא היה כדבר הזה.
1: אתה מצטט פה מישהו.
0: לא, באמת שלא היה, זה יריבות... שידברו עליה גם עוד 100 שנה, שידברו על הכדורגל, על ההיסטוריה של הכדורגל.
1: ומה שמעניין, שהקריירות שלהם גם הלכו מאוד במקביל במונדיאלים. כי שניהם עשו בעצם את הבחורה שלהם באותו מונדיאל, ב-2006, בהפרש של כמה ימים. נכון. תכף נגיע גם למשחקים עצמם.
0: למרות שקריסטיאנו כבר היה כוכב, ומסי עוד...
1: נכון, לא, אבל הוא לא היה... ב-2002, שניהם עדיין לא היו.
0: נכון.
1: עד למונדיאל האחרון בקטר, שניהם בעצם, מבחינת מונדיאלים, היו כישלון.
0: נכון.
1: עד שהגיע קטר. ומבחינה זאת, מסי פה...
0: אבל בוא נגיד משהו, דיברנו קודם על... אי אפשר לשוות פורטוגל לארגנטינה.
1: לא, בוודאי שלא.
0: לא, אני אומר, מסי, קריסטיאנו לא הצליח במונדיאלים. מסי עד קטר, נכשל.
1: נכון. כולל הפסד בגמר.
0: למרות הפסד בגמר, בטח ב-2010, בעונה שכאילו...
1: לא, ב-2014 הוא הפסיד בגמר.
0: אני אומר, בטח ב-2010 היה כישלון 4-0 לזה, ובעונה שברצלונה הייתה מדהימה, הוא לקח את כדור הזהב באותה שנה, שזה קצת בעייתי, אם אתה שואל אותי. אבל 2022 שינה את הכל, כי מסי הוריד, באמת הוריד את, עוד לפני זה הקופה אמריקה,
1: עזוב, אל תשווה.
0: אבל, לא, אני לא משווה, אני אומר, לא. בשביל ארגנטינה לא לזכות 30 שנה בקופה אמריקה.
1: צודק, אבל מבחינת מסי, אם הוא היה מסיים את הקריירה, אם 4 זכיות בקופה אמריקה ובלי מונדיאל,
0: אין ספק.
1: זה לא אותו דבר.
0: אין ספק. מה שקרה בקטר, זה לא קוף, זה שבט של גורילות. וכן, ומבחינת, תשמע, אני אגיד לך יותר מזה. לא ניכנס לוויכוח מי יותר גדול, אבל אני חושב שאם מסי לא היה לוקח את המונדיאל, בוא נגיד, שניהם גומרים את הקריירה אחרי קטר או עכשיו.
1: הפער היה יותר קטן.
0: אז אני לא יודע...
1: הפער...

0: היה יותר קטן.
1: אני לא, לא יודע, לא...
0: ולא יודע לאיזה כיוון הפער.
1: לא, מה שאני אומר, שיכול להיות ש... זאת אומרת, אנשים היו אומרים, קריסטיאנו יותר גדול, אפשר להבין את זה, מסי יותר גדול, אפשר להבין את זה. המונדיאל בקטר נתן למסי, אלא אם רונלדו פתאום לוקח בארצות הברית, מה שאני לא מאמין שיקרה, נתן למסי את, את הדלטה שקריסטיאנו לא יכול, כנראה.
0: אלא אם כן.
1: אלא אם כן, כן.
0: זו המטרה, זו המטרה.
1: קשה לי להאמין.
0: טוב, בוא ניתן קצת מספרים לגבי השניים האלה, ונעשה השוואה. מסי שיחק במונדיאל עם 26 משחקים.
1: סי. שברת נכון. סי של מתאוס. ו,
0: נכון. הבקיע 13 שערים ורשם 8 בישולים. זה 21 מעורבויות ב-26 משחקים, זה מטורף. יש גם את החלוקה, שלב הבתים ושלבי הנוקאוט, כי זה עולם אחר. בשלב הבתים, מסי ב-14 משחקים 8 שערים. בשלבי הנוקאוט, ב-12 משחקים 5 שערים ו-6 בישולים. זאת אומרת, 11 מעורבויות ב-12 משחקים, כולל גמרים, שני גמרים שהוא היה בהם. באחד לא, אבל באחד כן. קריסטיאנו רונלדו, בסך הכל 22 משחקים פחות, ברור, כי הם הגיעו, לא הגיעו לגמרים, 8 שערים בלבד, 2 בישולים, אבל, ופה הנקודה המעניינת, כל השערים של רונלדו, כל השמונה, היו בשלבי הבתים, כולל 2 הבישולים. מאזנו בשלבי הנוקאוט, 8 משחקים, 0 שערים, 0 בישולים, וגם שרקתך השבוע איזה...
1: 29 בעיתות.
0: 29 ניסיונות, 0 שערים.
1: נכון.
0: זאת אומרת, שמע, אני לא מאשים אותו,
1: לא,
0: אבל
1: קודם כל,
0: יש הבדל עצום.
1: זה גם קוף עצום, כי בסקי הליגת האלופות, המספרים של קריסטיאנו רונלדו...
0: תמיד דווקא בנוקאוט היו יותר טובים.
1: מספרים מדהימים, בנוקאוט האחוזים שלו יותר טובים, השאר, אילו, הוא מוביל על כל שחקן אחר, כולל מסי, אבל יש לקריסטיאנו בשלבי הנוקאוט יותר שערים, שהיו לראול, שהיה מלך שערים, כל מיני,
0: נכון.
1: כל מיני מספרים נכון. שאתה לא זה. ובמונדיאל, ואגב, גם ביורו יש לו מספרים טובים, ואתה מגיע למונדיאל ואתה רואה, נכון, שיחקו פחות והכל זה, זה גם סוג של גיבנת שהוא צריך להוריד. בואו נראה.
0: המזל של רונלדו, אולי כן, אולי לא, נמתין ונראה, שאוסיפו עוד סיבוב.
1: כן.
0: סיבוב נוקאוט לפני נכון, השמינית, אז נכון. שם אולי יוכל לעשות את התיקון ההיסטורי. אני... יקריא עכשיו קטע שאני כבר כתבתי, שעדיין לא התפרסם, מתוך כתבה שתופיע במוסף של ישראל היום לקראת המונדיאל, כתבה שעוסקת בריקוד האחרון של השניים הללו, אני כבר מכין את המאזינים שלנו, מי שרוצה, אני לא יודע בדיוק באיזה תאריך, אבל כמה ימים לפני המונדיאל יצא המוסף, מוסף אב קרס מה שנקרא, עם הרבה מאוד דברים מעניינים, יש לי שם כמה כתבות, אז אני אקריא לך רק קטע אחד מתוך מה שכתבתי על מסי ורונלדו. רונלדו כבר הבהיר בנובמבר שזה יהיה המונדיאל האחרון שלו, למרות שהוא מסוגל לשנות את דעתו, בכל מקרה זה נשמע דמיוני שבגיל 45, וכשמסי יהיה בן 43, הם ישחקו בנבחרות שלהם במונדיאל 2030. ולכן, מונדיאל 2026 יהיה בעצם הריקוד האחרון של שניים מהכדורגלנים הגדולים בהיסטוריה, שיצרו יריבות מופלאה, מרגשת וארוכה, הכי ארוכה שראינו אי פעם. מה שאמרנו קודם, במשך יותר מ-15 שנה, מסי ורונלדו יריבים ישירים, מאז שמסי עלה לבוגרים של ברצלונה, ועד שרונלדו החליט לעבור לאל נאסר הסעודי. אל נאסר?
1: אל נאסר,
0: לא, התבלבלתי פתאום, חשבתי על הילל.
1: לא, זה כמו להגיד בקבי הפועל.
0: אוי ואבוי, אוי ואבוי. אז לא טעיתי. בשנים הללו לא היה אף שחקן שהתקרב בכלל אל השניים הללו. בין 2008 ל-2019, מסי ורונלדו זכו ביחד בכדור הזהב, ב-11 מ-12 השנים, רק לוקה מודריץ' הרס את הרצף ב-2018. יותר מזה, ב-9 מתוך 12 השנים הללו, מסי ורונלדו היו במקומות הראשונים. כלומר, אף אחד אפילו לא התקרב אל זה שהם היו במקומות הראשונים, והמקום הראשון והשני. ודרך כלל, הפער מהמקומות השלישי והרביעי היה פער עצום. ואתם פתחו פער מטורף מעל כולם. וכמובן, שבמהלך השנים הללו, בין 2019 ל-2018, מסי ורונלדו שיחקו זה מול זה בליגה הספרדית, בתקופת השיא של הקלאסיקו בין ברצלונה וריאל מדריד. אני לא חושב שהייתה תקופה יותר גדולה מהתקופה הזאת. אז נכון, היום שניהם כבר מעבר לסיאם, לא משחקים בליגות הבחירות באירופה, אבל הם עדיין שחקני מפתח בנבחרות שלהם, למרות גילם המתקדם, אז על מסי אנחנו נדבר כמובן בפרק שנעשה לארגנטינה.
1: אגב, אנחנו אומרים ב-99.9% שהם לא יהיו במונדיאל הבא, אבל שניהם מארחים את המונדיאל הבא. נכון. גם ארגנטינה וגם פורטוגל.
0: למרות שארגנטינה זה משחק אחד.
1: לא משנה, אבל הם יכולים, הם כבר עלו. הם כבר עלו אם הם רוצים.
0: הם כבר עלו, זה נכון. לא שחששנו שלא עלו. דרך אגב, אני אגיד עוד דבר, במאמר מוסגר, אנחנו מדברים פה על מסי כאילו הוא יהיה במונדיאל, אבל סקלוני אמר...
1: עזוב.
0: אמר?
1: אמר בשביל לחמם את האוהדים, לחמם...
0: מה יש פה לחמם? עדיין מסי לא אמר בקולו ב-100% שהוא נוסע למונדיאל. ברור שאני מסכים איתך.
1: אם מסי לא יהיה במונדיאל, אני מזמין אותך ו...
0: אינפנטינו...
1: לארוחה איפה שאתה רוצה בניו יורק ערב הגמר.
0: סגור.
1: סגור. אם מסי יהיה במונדיאל, אתה מזמין אותי לפלאפי.
0: בניו יורק? יש פלאפי בניו יורק?
1: בטח שיש, אבל...
0: לא, אני אומר אינפנטינו, מה אינפנטינו עושה עם מסי מודיע שלו?
1: איפה, אין איזה. טראמפ יבוא...
0: אז קריסטיאנו רונלדו ומסי זה יריבות מטורפת, והיא מגיעה פה באמת לסוג של קרשנדו כזה, ריקוד אחרון, תקרא לזה איך שתקרא. עם ההבדל הגדול הזה, באמת ההבדל שלא היה קיים בעבר, שמסי כבר עשה את זה, מסי בא נכון. בשביל ליהנות, אם נכון. הוא יזכה, הוא לא יזכה, אתה יודע, יש לו את זה כבר. אף אחד לא ייקח ממנו את מה נכון. שקרה בקטר. נכון. רונלדו עדיין יש לו את הדרייב הזה, נכון. כמו כל החיים, להשיג את הדבר היחיד שעדיין אין לו. וזה הבדל עצום במוטיבציה.
1: נכון, זה שוב, אי אפשר לשוות בין הנבחרות, אבל רונלדו בא, יבוא בטירוף, מסי, אנחנו נדבר על ארגנטינה, אני חושב שארגנטינה, יותר טובה ממה שעושים ממנה. זאת אומרת...
0: לא, היא לא רעה.
1: לא, היא באה רגועה.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, היא זכתה בגבי העולמי. המאמן הזה זכה בגבי העולמי.
0: מי הנבחרת האחרונה שזכתה בשני מונדיאלים רצופים?
1: ברזיל 58-62, עם פלא שלא היה כי נפצע.
0: זה לא משנה. היה בתחילת הטורניר ונפצע.
1: כן.
0: 62.
1: זה דבר מאוד מאוד קשה. כן, זה דבר שלא
0: נעשה. עברו 64 שנים.
1: תשמע, צרפת היו קרובים לזה במונדיאל הקודם, עם קולומאני.
0: נכון.
1: אבל זה דבר מאוד מאוד קשה. זאת אומרת, אם הם יעשו את זה, זה מדהים. הם יכנסו להיסטוריה ובכלל. אבל הם באים, אני חושב שארגנטינה תגיע רחוק. אנחנו נדבר על זה בפרק על ארגנטינה.
0: טוב, אנחנו לקראת סיום של הפרק הזה. אז עד לאן פורטוגל תגיע לפי דעתך?
1: תשמע, אם הם יפגשו, אני אומר שאם הם יפגשו את ארגנטינה ברבע,
0: אז שם זה
1: יגמר ברבע.
0: דרך אגב, אם הם עוברים את ארגנטינה, הם יכולים ללכת עד הסוף ולזכות? בוא נגיד שהם נפגשים ברבע ופורטוגל מנצחת.
1: אני לא חושב שם. זאת אומרת, אני רואה את, נגיד, גמר לצורך העניין נגד ספרד או צרפת. כמובן שהכל יכול להיות, אבל אני חושב שהם יעצרו ברבע. לצערי אני אגיד את זה, הם יעצרו ברבע.
0: אתה מחזיק לו אצבעות.
1: קודם כל, אני אוהב את פורטוגל, כן, אני, אתה יודע, ברזיל זה הנבחרת שלי, אז...
0: זאת השפה.
1: אז ברזיל הקטנה זה בזה. בלי קשר לקריסטיאנו, אבל כן, אני מחזיק לו אצבעות, כאילו, הוא מגיע לו.
0: מגיע לו, לגמרי, מגיע לו, קודם כל מגיע לו כל הכבוד על הקריירה המדהימה שהוא עשה, ולראות אותו. תשמע, דבר אחד בטוח, כשזה יסתיים, אם זה ברבע, אם זה בחצי, אם זה בגמר, בהפסד, ואם זה בגמר מניצחון, דבר אחד, אתה יכול להיות בטוח ב-100%, הוא יפקה.
1: שמע, זה...
0: הוא יפקה.
1: הוא בחש שהוא זכה בליגת האומות לפני זה. יש סרטון שרץ עכשיו, לא יודע למה הוא עוד פעם רץ, ביורו ב-2016 שפורטוגל לקחו, אחרי שהוא מניף את הגביע וראיתי את זה מול העיניים, אלכס פרגוסון ישב ביציאה מכובדים, מחכה לו בסבלנות, יוצא נבחרת פורטוגל.
0: המנטור.
1: וכמו אבא גאה, באמת כמו אבא חכה, וקריסטיאנו כל כך מתרגש מזה שפרגוסון חיכה לו, והוא מחבק אותו ומנשק אותו, ושמע, כן, הוא בן אדם רגשן, ואתה יודע מה זה?
0: אני אוהב את זה.
1: אני בעד.
0: אני גם בעד, וקריסטיאנו רונלדו, אני יודע, יש כל מיני הייטרים וכן הלאה, אתה יודע, בטח בקרב הזה בין מסי, רונלדו, קריסטיאנו רונלדו, הוא אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה, הוא תופעת טבע על אנושית,
1: אגב,
0: וצריך רק להגיד תודה שזכינו לראות אותו, כל כך הרבה שנים.
1: זה בדיוק העניין. עזוב עכשיו ריאל, ברצלונה, שהיו את זה, אתה לא צריך, כאילו, לא לאהוב את רונלדו אם אתה מעריץ של מסי והפוך. זה שזכינו לראות את שניהם כל כך הרבה שנים, זה מול זה, אז זכינו, זה הכל, הכדורגל זכה.
0: ואני זכיתי, אוזי, שהיית פה איתי. תודה רבה, אוזי דן. תודה רבה לרדיו ירושלמי. שוב נזכיר לכם, אנחנו ממשיכים לתפוס אמריקה. הפרק הבא, הפרק עוד כמה ימים יעלה, אנחנו נקליט אותו בקרוב, על האורניה, הולנד, לא אורנג', לא אורנג', אורניה. נסביר, הרבה לשת יסביר לנו. טיים להתראות.

0: מחצי, גמר, ליגת האלופות, הנפה שנייה ברציפות לכוכבים של פריז. זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: נראה פשוט נפלא.
0: נגמר ההנהלה של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות. 30 במאי. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: ניצחון ענק של הפועל באר שבע. הפועל באר

0: תל אביב, גמר גביע המדינה ווינר, שלישי 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: אלופת אירופה, אלופת
0: היורו-ליג. ערוץ הספורט מציג פיינל פור היורו-ליג. החל משישי ב-6, אלופת אירופה באיסטנבול מול אלופת יוון במפגש אורח. ב-9, האימפריה ממדריד מול ולנסיה המפתיעה בדרבי ספרדי לוהט. בראשון, גמר הגדול של ליגת הכדורסל הטובה ביבשת. פיינל פור היורוליג, החל משישי ב-6, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
1: ספיק אנד רול,
2: ספיק אנד רול,
3: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: פיק אנד רול, פרק מספר 328, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי. עברו שישה ימים, אני חושב, מאז הפרק האחרון שהקלטנו, ובשישה ימים קרה הכל. הייתה שביטה, נגמרה השביטה, וזה בכלל ממשיך עונה שאם אתה צריך, אתה זה כמו שאתה צריך לסמן וי באיזשהו צ'קליסט, על כל הדברים שיכולים לקרות לענף, אז הכל קרה בכדורסל הישראלי השנה, וזה לאו דווקא אומר דברים טובים על האירוע שבו אנחנו נמצאים כבר תקופה ארוכה. ארז שלום.
5: בוקר אור.
4: בוקר אור. זה פרק אחר של ספיק אנד רול. זה פרק שלא יהיה בו כדורסל.
5: די.
4: מה לעשות? אולי, אולי קצת לאומית בסוף.
5: 90-10 קלאסי?
4: 90-10 קלאסי של... לא, אין מה לעשות.
5: יש לי משפט אחד רק להגיד. אתה. הכוונה שאולי המאזינים שלנו לא מבינים מה זה 90-10, זה החלוקת...
4: מה, 90 שלי ו-10 שלך?
5: חד משמעית, זה קלאסי.
4: זה לא פרק עם חשיפות.
5: זה קלאס, זה לא קשר לחשיפות, זה אתה דעתן, ואני בז וחסר סבלנות לאירוע, יש לי 2-3 משפטים להגיד, אין לי מה להגיד יותר, באמת, אבל יאללה.
4: לא, אבל אנחנו היום, תראה, אחד הדברים ששאלו הרבה אנשים, זה על מה השביטה. אוקיי, על מה בעצם השביטה? שאלה שאגב אין לה תשובה, כי אין לזה, אין סיבה אמיתית, זאת אומרת, אבל למה אין סיבה אמיתית? זאת תהיה מהות הפרק. בוא. למה בעצם אף אחד לא תמך בשביטה הזו של ארגון השחקנים? זו השאלה. הרי מאיזה סיבה הציבור הרחב, שאמור להזדהות עם שחקני הכדורסל, או עם הכדורסלן הישראלי, מאיזה סיבה כל הציבור, למעט באמת מתי מעט, אני כמעט ולא ראיתי, הציבור, לא הקבוצות והמנהלת, שברור שהיו בצד השני של המתרס, הציבור בז לשביטה הזו. וזה מה שאנחנו ננסה להסביר כאן היום, האם יש לגיטימציה או אין לגיטימציה. עכשיו, למי שמאזין לספיק אנד רול, אנחנו כבר ראינו, הייתה לנו את השיחה הזאת על מעמד השחקן הישראלי לפני חודש. ספרנו את הדקות, וספרנו את מספר המתאזרחים, וישראלים, וכמה יכולים לשחק, וכמה לא יכולים לשחק.
5: חוק צעירי.
4: כן, והגענו כבר למסקנות שלנו, שאנחנו לא יודעים אם יש כל כך הרבה שחקנים שנמצאים מחוץ ללופ כרגע. אבל שוב, בסוף, החליט ארגון השחקנים לעשות צעד שהוא חוקי. אוקיי? הצעד הזה הוא חוקי. הם אמנם נמצאים בתוך החוזה, אבל לפי ארגון עבודה יציג, הם הכריזו סכסוך עבודה אי שם במרץ, עברו את השבועיים שמותר להם להכריז על שביטה, הצליחו איכשהו להחזיק את זה בצורה מלאכותית. אגב, אני הסתכלתי בתכתובות שלי עם כל מיני אנשים, ומישהו כתב לי כבר ב-15 באפריל, זה לא הולך למקום טוב. יש שם מישהו מהצד השני, לא מצד ארגון השחקנים, כתב לי, תראה, יש שם מיליטנטיות ולוחמנות. זה לא, העונה לא תיגמר בלי שביטה באמצע, והוא צדק. ואז הגענו באמת לשלב הזה, שזה היה היום, מה זה היה, חמישי בבוקר? יום חמישי בבוקר, שפתאום אחרי פרסום הסגלים, מודיעים על שביטה, שהשחקן הישראלי לא משחק. 72 שעות, שאם אני צריך להגדיר אותם, בהגדרה של הציבור הרחב, זה סוג של hangover, אנחנו עכשיו ב-hangover, כשהיינו רוצים מאוד לשכוח את כל מה שעשינו במהלך ה-72 שעות הללו, אבל אי אפשר לשכוח את זה. אתה לא יכול להגיד, הייתי שיקור, זה בסדר. לא, אי אפשר. פשוט אי אפשר לשים את זה בצד ולהמשיך הלאה, כאילו הכל כרגיל. אני מדבר גם על ההתנהלות של השחקנים, ואני חושב שגם המנהלת פה לא הייתה בשיאה בניהול המשבר. אין פה צד שאני יכול להגיד עליו, אוקיי, הוא עשה את זה בסדר. ברור, אגב, שהצד של המנהלת הוא פחות גדול מהצד של ארגון השחקנים, כי מי שיצא לשביטה באופן חד צדדי, זה ארגון השחקנים כהחלטה שלו. ולכן האשמה על מה שהתגלגל אחר כך, קודם כל נופלת על ארגון השחקנים, ועל השחקנים הישראלים שנמצאים בתוכו. לפני שנדבר, תן לי דעה. נתחיל עם דעה.
5: קודם כל, אתה אמרת משהו. אמרת, אנחנו נשב וננסה לדבר על מה שופטים. איך אתה יכול לדעת מה שופטים כשהם לא מדברים? אני הייתי, איך אומרים, נער הייתי וגם זקנתי, כשהוקם ארגון השחקנים, ומישהו, פתאום סידרו איזה ג'וב לניר אלון, חטיבת ההסתדרות, חטיבת המעוף, ואז הייתי עוד צוחק, בימים של השביתות הראשונות, עוד הייתי צוחק, הייתי אומר למאמנים שהיו שחקנים, וכולם מבינים, שהיו שחקנים ועזבו אך לפני שנה, שנתיים, את תחום המשחק, ופתאום אפילו, תגידו, אתם החלטתם אם אתם בארגון השחקנים, או בארגון המאמנים, כי יש קצת איזה, איך אומרים, חיכוכים קטנים בין ראיית הדברים כשאתה מאמן, ואתה שחקן, ואני מדבר בזמנו על, עזוב, לא רוצה לנקוב בשמות, חלקם לא איתנו כבר לצערנו היום, המבין יבין, אבל אז, השחקנים דיברו, גם אם לא הסכמת איתם, הם דיברו. לפני אימון היית מתווכח עם מתן האור, לפני אימון היית מתווכח עם טפירו, היית רואה בפרונט את עידו קוז'יקרו ואפיק ניסים למשל, ראית פיגורות, ראית שחקני נבחרת, פה אף אחד לא מדבר, עזוב אותי מי, הם כן ידעו, לא התקנו אותם, עזוב אותי מהסיפורי מייסס האלה.
4: גם שתיקה היא הסכמה.
5: מה זאת אומרת אתם לא מדברים? מה זאת אומרת אתם לא מדברים? אתם לא עומדים מול מיקרופון ואומרים, מה זה כולם ברחו? אני כן, אני לא מזלזל ברוקי שרק עלה מקבוצת הנוער לבוגרים, או מסק שנה ראשונה בליגה, ולא חושב שרק שחקני הנבחרת והשחקנים שבקונצנזוס, השחקנים האוהבים, האהובים, כמו סורקין, כמו תומר גינת, כמו, אני לא יודע, זוסמן, לא רוצה לנקוב בעוד שמות כדי לא להחסיר מישהו, אבל כולם מבינים למה כוונתי. איך אתם לא מדברים? איך אתם לא מדברים? מה אתם מתחבים? מה זה ה... לא ידענו, לא התקנו אותנו, הם מנהלים את האירוע, אלו מנהלים את האירוע. שמעתי על אחד שהזכירו את השם שלו שנהל את האירוע,

0: הפך את עולמות כדי להגיד שלא, כי הוא מבין שאולי מול הקהל שלו תהיה לו בעיה, או מול ההנהלה שלו.
1: ולכן, כשאתה, וזה בעצם מאוד עוזר למה שאני רוצה להגיד, כשאתה יוצא לאיזשהו מאבק, אתה צריך שני דברים. אחד, זה את העובדות בצד שלך, ושתיים, לגיטימציה ציבורית.
0: אני...
1: ולא היה להם לא את זה, והם לא ניסו להשיג את הלגיטימציה הציבורית, כי כמו שאתה אומר, אף אחד, ועם כל הכבוד להודעות באינסטגרם, ולתת לניר אלון להסתובב מאולפן לאופן, אם יש לכם משהו להילחם עליו, ואתם מאמינים בו בלב שלם, מאמינים בו, תבואו ביום חמישי, בשתיים בצהריים, שלוש שעות, ארבע שעות אחרי שהודעתם על השביתה, מסיבת עיתונאים, כל השחקנים הישראלים, או נציג מכל קבוצה, תגידו מה על הלב שלכם, מה מפריע לכם, ולמה אתם יצאתם לדבר הזה, בשעה הכי קשה של הכדורסל הישראלי, בשעה הקשה ביותר שלו, וזה לא איזה קלישאה, זו באמת שעה קשה של הכדורסל הישראלי.
0: אתה מדבר על עובדות, נשים אותם רגע בצד, ואתה מדבר על לגיטימציה. אני אצלי לגיטימציה מתחברת לקומון סנס. הילדים המגודלים האלה, אני לא יכול לקרוא להם משהו, אני לא יכול לקרוא להם למשהו אחר. ואתה יודע כמה אני דוחף את השחקן הישראלי, כמה אני שומר עליו, כמה אני מקבל ביקורות שהם לא מתאימים ליורוליג, הכל שמעתי. הם לא מבינים איפה אנחנו נמצאים, הם לא מבינים באיזה אירוע אנחנו נמצאים. הייתה פה מלחמה להזזל, הייתה פה מלחמה. לפני שלושה שבועות חודש לא ידעו אם יחדשו את הליגה. נלחמים פה לגייס ספונסרים כדי שיהיה להם כסף למשכורות, נלחמים פה לגייס שחקנים, זרים, כן, זרים, מה לעשות? הכדורסל הלך לאיזשהו כיוון, תכף אני אגע בו. אנשים רוצים לשבת, נלחמים לגייס קהל, קהל שיבוא לראות ספורט, אנשים יושבים בבית לראות משחקים, המוצר המקצועי לא טוב, והם מוצאים זמן עכשיו לשבות? הם מוצאים זמן עכשיו, מי זה החכם שאלה להם את הרעיון הזה, לשבות בכלל? איך זה עלה בכלל? אני חייב להגיד לך משהו בקשר ל... אני לא אוהב להתעסק בפוליטיקה, אבל ניר אלון הוא בהסתדרות. להסתדרות יש יושב ראש. אני לא רוצה היושב ראש הזה היה צריך להסביר לאותו בחור, זו לא תקופה לשבות. זו לא תקופה לשבות. לא שובתים עכשיו. לא שובתים עכשיו. זה לא יעלה על הדעת הנזק שהם עשו.
1: אבל להגיד לך, הפוליטיקאי, יגיד לך שזה בדיוק הזמן לשבות.
0: מה זה?
1: זה בדיוק הזמן לשבות.
0: אז הפוליטיקאי, אני אגיד לו...
1: אבל ברור שזה הפוליטיקאי פה.
0: אז אני אגיד לפוליטיקאי, ואני אזכיר לו, שהיה יום השבתה במשק, לטובת, אתה זוכר איזה אירוע?
1: חזרה לחטופים?
0: ההסתדרות לא השתתפה בו. ואז היא קיבלה רגליים קרות, ואמרה, אנחנו נתמוך במשפחות, אבל זה מעלה את המחיר, בניו פוליטיק, זה מעלה את ה... באו המשפחות, ביקשו בסך הכל ביום השבתה לאומי אחד, שגם ההסתדרות יהיו. בראשון זה היה אחרי מקרה ששת החטופים. בשני הם לא הסכימו לבוא. אז אתה יודע, זה לא הזמן. חד משמעית, זה לא הזמן. זה לחזור לפרופורציות. אני לא רוצה לערב את המקרה הזה של חיים ומוות של חטופים, שראינו כמה הספורט החזיק גם את החטופים. זו לא התקופה לשבות. זו לא התקופה לשבות. לא יעזור כלום.
1: ואני חושב שאף אחד לא היה בא בטענות לארגון השחקנים או לשחקנים הישראלים, אם בסוף החוזה, בקיץ הנוכחי, אם לא היו מגיעים להסכם, ואז העונה הבאה לא הייתה נפתחת, כי אין הסכם. כמו שזה קורה בכל ליגה מקובלת שיש בארגון
0: NFL,
1: שחקנים.
0: NFL, ב-NBA, אני יודע.
1: אם לא היה הסכם, והם לא היו מוכנים להתחיל את העונה הבאה, אני חושב שהיינו אומרים, אוקיי, אני לא אוהב את זה, זה פוגע, אבל אני יכול לקבל את זה שאחרי שההסכם נגמר, אתם הרי חתמתם על ההסכם הזה.
0: זה לא מתקבל על הדעת. זה לא מתקבל על הדעת. יש פה אנשים שנהנו מכל כך הרבה דברים. וואלה, אתה יודע, אני חייבת אתך דוגמה. אתה יודע, אנחנו נהנים משירותם של הרבה ספקים, סטטיסטיקות, גרפיקות, צלמים, אני לא רוצה להגיד פרשנים וזה, אנחנו שידרנו בנהריה בשבועיים האחרונים, איש הסטטיסטיקה, איש הגרפיקה של סגב ספורט, מיסטר קסטן החמוד, מגיע לשידורים, איך הוא מגיע?
1: איך?
0: עם מדים, הוא במילואים כבר 3 חודשים,
1: נכון, בגבול.
0: שמה בגבול, כן. במשמרות, אבל מפנה את השעות כדי לבוא, כדי להתעברר טיפה, לא לצאת אפילו הביתה, להיות עם המשפחה, אבל לבוא ולעשות כדורסל. החבר'ה האלה ששבתו עכשיו בתקופה הזאת, נהנו רובם מספורטאים מצטיין. ואתה זוכר שאמרתי את זה על הופעה בנבחרת, תלכו תעשו מילואים, מה זה הדבר הזה בכלל? אתם נהנים ממשכורות עתק, 14 קבוצות בליגה, כמות השחקנים הישראלים עלתה, אתה יכול לנסוע לקולג' מתי שאתה רוצה.
1: כולל לשבור חוזה באמצע.
0: אני לא שמעתי את ניר אלון מדבר שמיכאלי הבריז מהרצליה, לא שמעתי אותו מדבר.
1: ארגון השחקנים הוא כרגע עומד עם מטרה אחת בלבד, וזה לנסות לסדר עבודה לשחקני הכדורסל הישראלים. זאת אומרת, לדוגמה, אין שום דיבור על תקרת שכר. הרי גם זה משהו שארגון השחקנים אמור לנהל אותו. אבל תקרת שכר לא טובה לשחקן הישראלי, כי אז יפגע להם בקידום ההזדמנויות.
0: אני אעשה לך את זה יותר קל. גם מתווה השר שלכאורה הם ססו עליו, הרי השר מה? שנכנס לאירוע בלילה, תוך חצי שעה פתאום נגיעו לאיזה אירוע ש... איך אומרים? לא יהיה. לא יהיה. מה שהשחקנים הולכים לחטוף בקיץ, הם עוד לא יודעים.
1: אני לא יודע אם הוא לא יהיה.
0: לא יכול להיות.
1: רגע, שנייה, בוא נבדיל. אוקיי, בוא נלך עכשיו לצד העובדות, בסדר? לא ללמה יצאו לשבידה, אלא מה קרה כדי
0: רגע,
1: לסיים.
0: רגע, אבל רק כן, להוסיף עוד משהו. אחורה. לא. לקטע הזה, מה ארגון השחקנים? אני לא שמעתי את ארגון השחקנים, נגיד, עושה איזושהי קרן, או מבקש מהשר, בוא תפריש עכשיו קרן... כדי שאנחנו נוכל לפתור את הבעיות שמעלים בספיק אנד רול כל שבוע. לילדים בני 18 ל-21. לא שמעתי אותו מדבר. בוא נעשה ליגת מילואים. בוא נרתום בסיס יותר רחב של שחקנים שלא יפרוש אחרי גילי נוער. לא, בוא נשלח שחקנים מצטיינים למחנות של גבוהים או גרדים בארצות הברית. לא שמעתי אותם לזה. רק לדאוג לסידור עבודה ולעוד כמה גרושים על חשבון משלם המיסים. לא אהבתי את זה, לא אהבתי את זה, ואני תמיד הייתי עם השחקן הישראלי. העיתוי פה יעשה להם נזק שאי אפשר לתקן אותו.
1: ביום שבת, אחרי הביזיון בהיכל בין הפועל תל אביב לבני הרצליה, אז באמת, כמו שאתה אומר, מאוד מאוד מהר, הסיפור הזה נסגר, דרך משהו שאומנם בארגון השחקנים, או לפחות נציגים בארגון השחקנים, אומרים לי, כן, לזה התכוונו כשיצאנו לשביתה.
0: בסדר.
1: אבל אוקיי.
0: בסדר.
1: הסיפור הזה של המענק לארבעה זרים לעומת אין מענק לחמישה זרים, זה היה השנה שעברה, וזה בוטל בקיץ, כן בצדק, לא בצדק, בסוף, איך אומרים כולם, היה שם סולם, והם לקחו את הסולם וירדו למטה.
0: אני אשתמש דווקא במיסטר אקוניס.
1: כן.
0: מיסטר אקוניס כבר גם בשנים הקודמות, לקח 5 זרים, ועשה חשבון שהכסף שהוא מקבל, תמורת מה? שהוא מביא זר זול, לעומת השכר של ישראלי בכיר מתקזז, אז אני לא יודע אם זה 1,000,000 שקל או 2,000,000 שקל, ברוטו, לא נכנס לזה. כבר, איך אומרים, חכמנו כבר ביטלו את התקנה בצורה חוקית, מה שנקרא, אז עוד חזון למועד.
1: שוב, בוא נבדיל בין מה שמשרד הספורט, אוקיי, אז אני אעשה סדר. בסופו של דבר, משרד הספורט, או השר הספורט, התחייב בפני השחקנים הישראלים, שהם הולכים לקבל, כאילו קבוצה שתשחק עם 4 זרים בעונה הבאה, תקבל 2.2 מיליון שקלים, קבוצה שתשחק עם 5 זרים, לא תקבל מענק. דבר נוסף שאומרים לי שחקנים שהשר הבטיח להם, זה בנוגע לחוק הצעירים, גם על זה דיברנו, שחוק הצעירים בעצם יקוצץ לשחקן אחד מתחת ל-22, ושחקן אחד מתחת ל-25, זה מפנה בעצם עוד מקום לשחקן בכיר יותר, מבוגר יותר, שכיום אין לו מקום. בליגת העל. אלו בעצם שני הדברים המרכזיים שקיבלו כהבטחות ממשרד הספורט, שזה המנדט של משרד הספורט גם לנהל אותם. עכשיו, בניגוד לשנה שעברה, דיברת על הרצליה, הצליחה את הפטנט הזה של 6 זרים ושישה צעירים, ואז קיבלה את המענק. שוב, זה מה שאומרים לי השחקנים, הפעם זה לא יהיה, אנחנו לא נהיה מוכנים. אם אתה רושם 5 שחקנים זרים בטופס, אתה לא זכאי למענק על פי חוק הצעירים. זה 4 זרים, ושני צעירים. כל השאר לא אמור לעבוד. זה מה שמשרד הספורט הבטיח. עכשיו, זה הכל טוב ויפה. אבל את ההסכם האמיתי, שכרגע לא, אין אותו, הוא צריך להיות בקיץ מול המינלת ומול נציגי הקבוצות. שם הולכים לדבר על כמות הזרים שאפשר להחליף בעונה, מועד העברות, ולפי אנשים גם במינלת וגם בקבוצות, כמות הזרים בטופס, כי אנחנו שמענו דברים אחרים. זאת אומרת שאם אתה רושם שישה, או פתאום שבעה, גם אתה יכול לשלם על זה כנס. אוקיי. וחובת הישראלי על הפרקט, שזה לא במנדט של משרד הספורט. ברור שקבוצה שיש לה ארבעה זרים יהיה לה ישראלי אחד על הפרקט, אבל האם אולי כתוצאה, כצעד שהוא, אני לא יכול להגיד שהוא, אני לא רוצה להגיד נקמני, אבל כצעד של, אנחנו לא מוכנים עוד פעם להסתמך על הסיפור הזה של ישראלים, כי ראינו מה קרה בשלושה ימים שהם לא באו לשחק, אנחנו צריכים להכין לעצמנו גיבוי, כי אם הם יכולים לצאת לשביתה, מתי שהם רוצים, גם אם יש הסכם, איך אנחנו ממשיכים לנהל את הליגה הזו? עכשיו שוב, וזה הדבר האבסורד, אחד האבסורדים הגדולים. גם בארגון השחקנים, לפחות שחקנים, וגם במנהלת וגם מציגי הקבוצות אומרים, אנחנו כבר היינו בדרך לאיזשהו הסכם, לפחות בחלק מהדברים, גם בנוגע לכמות הזרים שמותר להחליף בעונה, וגם לגבי חוק הצעירים. זאת אומרת שהיה עדיין מאבק על כמה זרים רוצים, מותר לרשום בעונה, 5, 4, אם אתה 5 אתה משלם כנס, אם אתה 4 אתה לא... כל הדברים האלה עדיין היו בתוך איזשהו דיון. אבל מי פה? מי המקום הזה? שמדברים, וכן, יגידו השחקנים, הם מרחו אותנו, ו... אני מקבל את הצד הזה של המריחה. מקבל אותו, נגיד, ואני מקבל אותו. אבל אם יש שיחות, והפערים הם לא גדולים, כמו שכולם מציגים אותם, אז על מה? מה קרה?
0: עודד, זה... עודד, מעבר לזה שאין לגיטימציה ובעיתוי הזה, ואחרי מה שקרה, אחרי שהחזירו את הליגה בכוחות אילאים, שנרתמו להם כולם, מהמנהלת, דרך הגוף המשדר, דרך הווינר, הטוטו, הלוטו. תגיד, לא ברור שזה לא צייץ בבין? לא ברור. יש מישהו שלא, אם מישהו לא ברור לו, אז אני עכשיו אשאל אותו. את מה ששאלתי בשני שידורי לאומית, שאולי, איך אומרים, לא...
1: למה שחקני הליגה הלאומית לא שפטו?
0: לא, לא, לא, לא, לא הגיעו לא הגיעו לכל אוזן, מה שנקרא. שאלתי בכל רם, למה שחקני הליגה השנייה, שלכאורה, הצעירים, שדואגים לעתיד שלהם אנחנו, למה הם לא שפטו? למה הם לא שייכים לארגון השחקנים?
1: מישהו דיבר איתם?
0: מה זה?
1: מישהו דיבר איתם?
0: הם לא חלק מארגון השחקנים.
1: מישהו דיבר איתם?
0: יוגב אוחיון.
1: אני שואל, מישהו דיבר איתם?
0: אין לי מושג, יוגב אוחיון עמד אחרי המשחק, נשאל את השאלה הזאת, יוגב אוחיון שהיה פה והיה שם, ונמצא בכל מקום גם על המגרש, סדרה מטורפת, מה שהוא עושה.
1: אוקיי.
0: יוגב אוחיון אמר, בוא, אני לא יודע, חבר'ה, אני לא יודע על מה, אל תספחו, אני לא יודע על מה מדובר, משהו בכיוון הזה. יוגב אוחיון, פסלי אחרות.
1: ג'ון די ברטולומיאו, בסיום המשחק, מול העמק, עומד מול המצלמות ואומר, חברים, אני למדתי על השביתה הזו בדרך באוטובוס, זאת אומרת, שעליתי על האוטובוס. עכשיו...
0: זו סוגיה אחרת, כי ארפר בזונו אמר, למה לא מדברים עם הזרים? מתאזרחים על האירויו, בבורדיון השמיע את קולו. ברור ש...
1: אבל לדוגמה, לוקאס גולדנברג לא שיחק. כי הוא כן היה סולידרי עם החברים שלו בעמק. אבל ג'ון די וויל ריימן שיחקו. ובורדיון שיחק. והיוריו שיחק. אז גם פה, בסיפור המתאזרחים...
0: ליגה שנייה לא שובטת? ליגה שנייה לא שובטת?
1: הישראלים בליגה השנייה הם ישראלים לכל דבר. גם המתאזרחים הם ישראלים לכל דבר. אתם רוצים לעשות שביתה? אתם לא אוהבים את זה שהמתאזרחים לוקחים לכם את המקום? זאת בעיה שלכם. אלה ישראלים, הם חלק מהליגה הזו, יש הגבלה מסוימת.
0: מה זה תעודת זהות, עשו צבא חלק, מה זה?
1: יש הגבלה שאומרת שיש מותר מתאזרח אחד חדש, עד 3 שנים, זה מה שמותר בקבוצה, ושחקנים שקרטו את ה... נקרא לזה, בסדר, ברור שיש להם פה עטבות מקצועיות, אבל הם עדיין שחקני כדורסל. לא היו משחקים פה מתאזרחים, אם הם לא היו שחקנים טובים. אין פה שום ספק לגבי, בטח לא, שחקני מכבי תל אביב, אוקיי, ג'ון די ברטולומיאו, וויל ריימן, טי-ג'יי ליף, שחלקם כבר, ג'ון די הוא כבר ישראלי, הוא לא נחשב במעמד מתאזרח.
0: היה בנבחרת, נו, נכון? בחייכם, חבר'ה.
1: טי-ג'יי ליף גם היה בנבחרות הצעירות, ולכן הוא גם נחשב לישראלי לכל דבר ועניין. אני לא מדבר על קרינגטון, קרינגטון זה סיפור אחר. אבל אם אתה מסתכל ואתה עושה חתך פה של המתאזרחים בליגת העל,
0: מישהו
1: לא... רובם ככולם הם שחקני כדורסל טובים.
0: מישהו לא חשב טוב מה הנזק שהוא הולך לעשות בעיתוי הזה, ויפה שעה אחת קודם שהשחקנים יחליפו את אלה שניהלו את האירוע הזה, וילכו לפרונט אנשים קצת יותר מנוסים ויותר פיקחים, שראו את הכל פעם אחת, וגם שיחליטו מי מייצג אותם.
1: השאלה אם הם באמת מבינים את גודל המשבר. השחקנים.
0: עוד רק מילה אחת, שיחליטו מי מייצג אותם.
1: הם החליטו מי מייצג אותם.
0: האנטגוניזם, שמי שמייצג אותם עכשיו,

0: חדש האנטגוניזם לניר אלון?
1: זה לא
0: יביא אותם... אבל זה לא חדש.
1: בסדר, אבל הוא כבר החליף, הוחלף, וחזר, יצא דרך הדלת, חזר. ניר אלון היה שחקן שלי, שלא תבין, אני אימנתי אותו, אני באחלה יחסים איתו. אבל זה לא, כשאני רואה אותו, כן? אבל זה לא בא בחשבון בכלל, העולם הלך לכיוון אחר. העולם הלך לכיוון אחר, בכל אירופה משחקים שישה ושבעה זרים. ובכל אירופה גם נלחמים בבעיה של הקולג'ים. ואנחנו יכולים לעבור. וראיתי, קראתי כתבות, כל מיני עיתונאים רציניים עשו כבר, שבישראל זה, איך אומרים, הגן עדן לשחקן המקומי, בחוקים שיש. תעצרו, תיקחו רגע נשימה, אי אפשר לאכול את ההוגה מכל הכיוונים.
2: הם התעלמו מהמציאות. הם לא הסתכלו על המציאות בפנים, הם הסתכלו רק על מה שמייצג את האינטרס המאוד מאוד צר שלהם, וחשבו שזה מספיק כדי לצאת למאבק הזה, שהוא מאבק שלא ראינו כמותו מעולם בכדורסל הישראלי. כי הוא לא מאבק על דברים מציאותיים. אי אפשר להיאבק על משהו שלא קיים. אתם לא יכולים מצד אחד להגיד, אנחנו רוצים שישחקו יותר שחקנים ישראלים, ומצד שני, כל שחקן ישראלי בגילאים 18 עד 23 שיש לו הזדמנות, הולך מכאן, בורח, וזה בסדר, זאת החלטה שהיא לגיטימית.
1: השוק
2: נהיה... השוק נפתח, יש המון כסף. אבל, מה, איזה אלטרנטיבה אתם מציגים לשחקן הישראלי, זאת אומרת שיעזוב פה, או אלה שיעזבו, מי יבוא במקומו? עכשיו, יש פה איקס מקומות עבודה שכבר הוכחנו בעבר, שגם אותם לא ממש ממלאים.
1: אני רוצה שתמיר בלט וזוס ישבו ויספרו מה, שהם הלכו לאלבה ברלין, כאילו כולנו פרגנו, היינו רבים פה מי משדר את אלבה ברלין, כדי להיות חלק מההתקדמות שלהם. אני רוצה, אתה יודע, יש גם את המקרים האחרים, שאנשים לא מצאו את מקומם פה, כמו בוא נגיד, וארטמן, והלכו בדרך הקשה, ומלמה, אני מקווה שארטמן יחזור מתישהו, אחרי שאני קורא מה שהוא עושה, אבל אני רוצה גם שהם ישבו, העולם השתנה, הכדורסל השתנה, זה לא, אתה יודע, גם כל הרומנטיקנים שאומרים, אני רוצה כדורסל כחול לבן, וישראלי והכל, אבל שקבוצה ישראלית מנצחת, גם אם... אתה יודע, ברור שאתה רוצה צביון ישראלי בקבוצה, ולא אחד הסחזרים, שהלך נגיד בהפועל תל אביב לקיצון.
2: ביורולי.
1: ביורולי, כן. אתה יודע, זה גם סיפור, תכף ניגע כמה מילים בהפועל תל אביב. בסדר. אבל גם על האירוע שהיה שם. אבל העולם השתנה. אי אפשר... אתה יכול לצאת חופשי, ואנחנו לא... ופה אתה רוצה עוד לדאוג... מה אני אגיד לך, מאוד מוזר, אבל לעזוב, מבחינתי זה רק העיתוי האומלל. העיתוי האומלל, החוסר, פעם ראשונה שהשחקנים לא, אתה יודע, לא שמעתי
2: לא
1: צדיק.
2: לא קראו את המפה. לא
1: צדיק אחד.
2: תראה, מה זה צדיק? רז אדם אתמול, ברעיון במחצית לרותם פלדברג, במשחק של גליל עליון נגד מכבי תל אביב, הוא היה, אני אגיד, מאוד פוליטיקלי קורקט, אבל הוא לא תמך. הוא לא אמר באיזושהי, אני תומך במאבק הזה. הוא אמר, אני לא יודע, לא דיברנו, אני רוצה לשחק כדורסל. אם אתם מאמינים או האמנתם בלב שלם שזה הצעד הנכון, הייתם חייבים לשגרר אותו החוצה. אמרתי את זה לשחקנים שדיברו איתי גם. אמרתי להם, אתם, אני לא יכול להגיד להם, אתם צריכים להתנצל, אבל בעיניים צריכים להתנצל. גם זה, אגב, לא יעזור. אם הם קוראים רשתות חברתיות, והם קוראים רשתות חברתיות, הם היו רואים את העליהום המטורף שהיה עליהם. ולי אגב, זה כואב כמישהו שאוהב את הכדורסל הישראלי, ואת הכדורסל הישראלי. אני לא רוצה שעכשיו אנחנו נהפוך לליגה שיש בה אנטגוניזם לשחקן הישראלי, אבל אני יכול להיות, תראה, אתמול היינו בהיכל, היו 6,000 צופים, לא היה שום מקרה כזה של אנטגוניזם.
1: כי זה מכבי ומכבי...
2: אגב, כולם כמעט, רק סורקין בעצם שיחק, שלא שחק במשחק הקודם, וסורקין היה עם הקבוצה גם בגנר, וזו היה מכבי, זו הייתה שביטה של לעשות עם ולהרגיש בלי. כי השחקנים האחרים לא הגיעו בכלל למשחקים.
1: סוף מעשה במחשבה תחילה.
2: לא הייתה מחשבה.
1: הם לא חשבו בכלל, הם חשבו שהבריונות הזאת והחוסר הבנה של המצב, הסיטואציה שאנחנו נמצאים בו, חובבי הספורט, אני לא רוצה להגיד עם ישראל, לא לקחת את זה, כבר השתמשתי במילים הפומפ, חיברתי את זה לדברים אחרים. זה, זה, זה, זה מישהו, קראתי אתמול אצלנו בערוץ, אצל נועה, איזה פוסט שגיבורים, איזה, מה זה? מה, איך זה יכול להיות בכלל? מי העלה על דעתו בכלל לעשות שביתה עכשיו? מי חשב? אני פשוט, לא יכולתי להירגע, אני הייתי בנהריה באותו יום שהייתה השביתה, אני תוך כדי משחק השתוללתי, ישב לידי מנה,

0: אוקיי. בעונה שבה הכדורסלן הישראלי על הנייר לכאורה הלך אחורה, בגלל זה יצאנו לשביטה, בסדר? יש פה 7 קבוצות ישראליות שהשחקן הישראלי משחק מעל 80 דקות. עכשיו יש פה את השלוש, הטופ 3. מכבי תל אביב ראשונה, גליל עליון במקום השני, גליל עליון כשהיא מקרה אחר, כי אצלה יש פחות זרים בעקבות המצב, שיחקה הרבה מאוד שלבים מהעונה הזאת עם 4 זרים, לפעמים אפילו פחות, והישראלים משחקים שם הרבה דקות. ובמקום השלישי, הפועל תל אביב. אז מכבי תל אביב והפועל תל אביב, שבנו סגלים נרחבים כדי לעמוד בשתי מסגרות, הם נותנות לשחקן הישראלי לשחק בליגה. מכבי תל אביב זה יצא בשתי המסגרות, יצא הפועל תל אביב זה רק במסגרת אחת, אבל עדיין בליגה הישראלית, השחקן הישראלי משחק בפועל תל אביב. זאת עובדה. ואז יש 4 קבוצות, שהשחקן הישראלי משחק מעל 80 דקות, שבעיניי, הדוגמה הטובה ביותר לזה שהשביתה הזו היא בדיחה, זו הפועל העמק. הפועל העמק יש לה, היא משחקת 87 דקות ישראלים. עם איזה ישראלים שמשחקים שם? חוץ מניב מסגב. ואגב, כולם זה אותו סיפור. ניב מסגב, נציה ונויוביץ' ולוקס גולדנברג כמתאזרח, שלושתם באו מלמטה, מהתחתית של התחתית, וחצבו את דרכם כדי להיות שחקנים אולטרה לגיטימיים. וכשהייתי בעמק, הרגשתי את הכעס של העמק. על השחקן הישראלי, כי להם זה כואב, כי הם נתנו להם הזדמנות והפכו אותם, אמרו להם, אתם הבסיס של הקבוצה הזו, והקבוצה גם מצליחה. אז 87 דקות ישראלים ל4 שחקנים, אוקיי? אז שם זה בסדר. ואז מגיעה חולון, אותו דבר בדיוק. 4 שחקנים בכירים שמקבלים המון דקות. ארצי, זלמנסון, קרביץ וקררה.
1: תגיד, עשו נבחרת עכשיו ללא, איך אומרים, לא היה בכלל, לא הייתה שאלה על סמך מה שהם עשו בחולון, קיבלו נבחרת. זאת התודה שאתם נותנים?
0: אז הם 80 דקות. ורמת גן, שגם 80 דקות ישראלים, אתה לא אומר, אתה אומר, אוקיי, יש פה את אדם אריאל, אבל חוץ מזה, זה גיל בני, ועמית אלון, ויונתן אטיאס. וקצת היה פרדי בורדיון, וקצת אייזנדורף, אחד עזב, כן. אחד נפצע. אבל אלו לא שחקנים שאתה אומר עליהם בהכרח שהם שחקנים שיש להם דקות לגיטימיות ברוטציה של קבוצה מניגת על, ורמת גן החליטה שכן. אז יש אותם. ויש אחרי זה עוד 3 קבוצות שמעניקות מעל 70 דקות, רעננה כמעט 80, 79.3, עטה 77.2, ונס ציונה 71.3. כוכבית, וזו כוכבית שחוזרת וחזרה מקודם ותחזור גם בהמשך. לרעננה יש 2 מתאזרחים, ווילי וורקמן ואלכס לדר. לנס ציונה יש 2 מתאזרחים, ספנסר וייס וטי-ג'יי קליין. אבל, הם נחשבים כישראלים. זאת המציאות. זאת המציאות של הכדורסל הישראלי. זה אולי לא יושב נכון עם השחקנים הישראלים הצברים, אבל זו המציאות. ואז יש לך 4 קבוצות שמתחת ל-70 דקות לישראלים. אחת, ראשון לציון, שדיברנו עליה הרבה, על הבנייה שלה. היא בנתה עם שחקן ישראלי צבר אחד, זה גולן גוט, עוד 4 מתאזרחים, מצטרף גולדמן במהלך העונה. נתניה, 66.3 דקות לישראלים, שזה משהו שאתה אומר מוזר, הרי ראינו הרבה שחקנים ישראלים שמתפתחים, נתניה גם אין במתאזרחים, אוקיי? יש לה בסוף את קורנליוס, גרשון, טיומקין, מצטרף בנייה שרור, ועוד רסיסי דקות לכאן בוגוסלבסקי, קצת פילוננקו, אפילו אנקין, קבוצה תחתית שאיבדה את דרכה. באר שבע, שאני שם עליה גם כוכבית, היא איבדה 2 שחקנים ישראלים משמעותיים לפציעות, גם נטע סגל, וגם על אריאל אייזיק. אז היא על 65.8 דקות לישראלים, אבל היא באמת איבדה את השלד הישראלי שלה במהלך העונה.
1: אבל כשאתה מדבר על נציה ונויוביץ' ומסגב, ויטלם, שהלך כאוזה, איך אומרים, כערף עין לסן פרנסיסקו, וישיר את השיר של אריק איינשטיין שם, מאיפה הוא בא? גם מלמטה, מלמטה.
0: עוצמה מודיעין.
1: עוצמה מודיעין, כרטיס כפול, דימונה, כרטיס כפול, ונבחרות צעירות.
0: ואז מגיעה הרצליה, שהרצליה זה סיפור אחר. הרצליה, כי אתה דיברת על זה מקודם, כשיטה הולכת עם ישראלי אחד בכיר, אם זה איתן בורג או לוגשי, והם מתאזרחים. איידיגר במקרה הזה, פרדי בורדיון שהצטרף במהלך העונה, 5 זרים, רוטציה קצרה, זו הרצליה.
1: כן, אבל זה לא מנע מהרצליה לאורך השנים לתת במה לאוס בלייזר, בורג אתה אמרת, גם גיא, זאת אומרת, שחקנים...
0: אחד.
1: אתה יודע מה, לפעמים אני מעדיף שאחד ויהיה לי בטוח לטופ, כמו פניני, כמו בלייזר, כמו בורג, מקווה גם ששלב לוגשי, מאשר, איך אומרים, להתפזר לרוחב, אבל... בוא נוסיף גם למשוואה הזאת, דרך אגב, על מה דיברנו? דיברנו על קולג'ים? לא,

0: בקולג'ים,
1: חוקי צעירים.
0: 14 קבוצות שנתנו עוד מקומות עבודה. ישנם גם בהפועל תל אביב איזה 3-4 שבימים רגילים, אם הם לא היו מקבלים את ההכפלת שכר הזאת, הם היו מוצאים את מקומם בליגה במקומות אחרים, שזה עוד מקומות עבודה.
1: כתב לי יועד הפועל תל אביב, אני אמרתי משהו באחת המהדורות, וכתב לי מה, ואיך אתם מתייחסים להפועל תל אביב ככה, אז אני רוצה, אני מבהיר את זה שוב, אני לא מאשים את הפועל תל אביב, בהוא זה, בסיפור הזה של השחקנים הישראלים, הם הציעו להם כסף, הם לקחו את הכסף, זה בסדר גמור, הם גם משחקים בליגה, וזה גם בסדר, אבל ברור שאם יפתח זיו, איתי סגב ואוז בלייזר הולכים עכשיו לקבוצות אחרות, כל אחד מהם הוא בין 20 ל-30 דקות בממוצע למשחק, אם אתה מחזיר את כל השחקנים שעזבו השנה למכללות, לפחות 5-6 מהם הם שחקנים של בין 15 ל-25 דקות בממוצע למשחק, ואז אתה אומר, רגע, אולי הדקות נראות יותר טוב פתאום. אז גם אם יבואו על חשבון חלק מהשחקנים שנמצאים כאן, במציאות של הכדורסל הישראלי, שיש פה באמת, יש פה זרים בינוניים ומטה, הישראלים האלה היו משחקים לפניהם.
0: חד משמע.
1: לפניהם. וגם אם הם ישראלים, אף אחד לא ייתן פה לזר בינוני לשחק, רק בגלל שהוא זר בינוני. שים לב, קח את אדם אריאל, הוא השחקן הכי חשוב של עירוני רמת גן. ושים את השחקנים האלה, ותפזר אותם בין קבוצות הליגה, וזה ייראה אחרת.
0: חד משמע.
1: אבל אתה לא יכול להגיד לשחקן, לא למכללות, ולא לקבוצה גדולה, להגיד לו חבר, שמעתי את ניר אלון אומר, אנחנו צריכים לפזר את שחקני הנבחרת, סליחה? זה שוק חופשי, מה זאת אומרת? זאת ההחלטה שלהם, הם יחליטו מה שהם רוצים וטוב לקריירה שלהם, וזה בסדר, הם יחליטו שהם מעדיפים לשבת על הספסל, זאת ההחלטה שלהם. אף אחד מאיתנו לא יכול לבוא להגיד לבן אדם, אל תיקח את $500,000 לעונה, קח את ה-150.
0: הוא אמר את זה?
1: אמר את זה, שמעתי אותו ברעיון, בחמש באוויר, ממש בתחילת המשבר, ביום הראשון.
0: לפזר את השחקנים. לפזר,
1: עכשיו, אפילו צנצי ורזי אבי אמרו לו, מה לפזר את השחקנים? על מה אתה מדבר? מי אתה? מי אתה?
0: קומישינר.
1: מצד אחד הסתדרות, מצד שני, אתם, אי אפשר, אין דברים כאלה, סליחה. כל שחקן ישראלי, ברגע שהכרטיס ביד שלו, שגם זו בעיה שכדורסל לישראלים, הכרטיס השחקן, אבל זה משהו אחר.
0: אבל גם אין כרטיס כמו בכדורגל.
1: אתה רואה, אבל עובדה שאיתן בורג יש עליו סכסוך, שקשור לכרטיס שחקן שלו בראשון לציון. זה מקרים בודדים, אבל עדיין קורים. אבל שוב, אנחנו לא יכולים להגיד לאף שחקן ישראלי, לאן הוא יכול ללכת ולאן הוא לא יכול ללכת. הוא יבחר משהו מעדיף. יש כאלה שבוחרים בצד המקצועי, יש כאלה שבוחרים בצד הכלכלי, בידיעה שהצד המקצועי עוד יגיע בהמשך, אבל עכשיו, כמו שאנחנו רואים את שחקני המכללות, זה הזמן שלהם לנסות למקסם רווחים בשוק שנוצר.
0: נכון, אנחנו מכירים את זה, קריירה קצרה, כל עוד שמשלמים לך,
1: צריך לדאוג ליום. וזה חוזר לנקודת הפתיחה. כל סיפור הדקות הזה הוא שקר. לא צריך להסתמך עליו, לא צריך להסתכל עליו, צריך להסתכל על השמות של השחקנים שמשחקים פה בליגת העל. האם כולם באמת ראויים? ואתה מכיר את הליגה הלאומית יותר טוב מכולם, אתה מלווה אותה כבר כמה שנים, כמה שחקנים מהליגה הלאומית היום יכולים להגיד, אנחנו שחקני ליגת העל, ובגלל החוקים הדרקוניים בליגה הראשונה, אנחנו לא משחקים שם. אז כן, ייפתח פה עוד תקן אם באמת יבטלו את חוק הצעירים, ויהיה לכאורה רוטציה של 10 שחקנים, אבל אז זה כבר הולך לפתחם של המאמנים. כמה מאמנים מוכנים לשחק ברוטציה ארוכה בליגת העל? לא הרבה.
0: משווה ומוסיף. אפילו בליגה השנייה חוק הצעירים עושה נזק לילדים. אפילו
1: גם לילדים וגם למבוגרים.
0: המבוגרים לקחו להם מקומות עבודה. הצעירים לא משחקים ולא מתקדמים בשנים קריטיות. לא שמעתי את יושב ראש חטיבת המעוף בהסתדרות של הספורט. לא שמעתי אותו מתייחס לסוגיה הזאת. או מעלה איזה פתרון, או מגייס איזה קרן נוספת כדי שתהיה ליגת מילואים, או מעלה רעיון במוסדות איגוד הכדורסל של ליגת הנוער תוארך עד גיל 19, או שתהיה ליגת מילואים עד 21, אבל שביתה ולהיות באולפנים בעיתוי כזה, זה כן. אז שישלמו את זה עכשיו. אתה יודע מה? אני אומר לך עוד פעם, אני לא רוצה, אומרים לי אגו, לא אגו, אגו שהקרב הזה נסוב על אגו.
1: אגו של מי?
0: של המנהלת, האגו של הארגון של יושב ראש ארגון השחקנים, החיכוכים האלה אגו. אני בכלל לא יושב איתם. אני בכלל לא יושב איתם. אחרי מה שהם עשו, לא יושב איתם. זה משהו שאי אפשר, אי אפשר, אי אפשר ללכת, גם אם אתה רוצה להיות פוליטיקלי קורקט, ולהיות חכם, ולהגיע להישגים שלך בדרך שנראית, על מה שנעשה עכשיו, לא יושב איתם בכלל. עם כל הכבוד להתערבות של השר.
1: עכשיו אדם חם. אדם מבעבע, אצל כולם. זאת אומרת, גם אצלנו, אנחנו לא רלוונטיים, אנחנו בסוף בתקשורת. לבריאות, זה אומר שזה נכון. גם אצלנו, גם אצל השחקנים, סליחה, אצלנו, אצל הקבוצות, אצל המינלת.
0: אצל הקהל.
1: הקהל, כולם מרגישים נבגדים. אבל הכדורסל הישראלי צריך את השחקן הישראלי. אתה יודע מה? לא צריך. רוצה את השחקן הישראלי.
0: חייב. חייב אותו. זה כדורסל ישראלי. נכון. יש מישהו שמטיף לכדורסל ישראלי.
1: אבל זה בדיוק העניין. עכשיו אתה אומר, אנחנו לא, אסור לשבת איתם. אבל בסוף, כדי שהכדורסל הישראלי ילך שלוב יד ביד עם הכדורסלן הישראלי, תצטרך להיות הסכמה לגבי העתיד, ויצטרכו לשבת ולדבר באמת על הסוגיות שמטרידות את הכדורסל הישראלי ואת הכדורסלן הישראלי. אבל אם יחליטו מראש, אנחנו אחרי הדבר הזה, אנחנו סיימנו את המסע ומתן, אנחנו נחליט מה שאנחנו רוצים, זה יוביל לשביתה נוספת ביולי.
0: אתה יודע, אני מעולם לא דיברתי עם יושב ראש מנהלת איגוד הכדורסל, אני לא מכיר אותו.
1: אבי שטיינברג.
0: לא דיברתי איתו מעולם.
1: גם אני לא.
0: מעולם לא דיברתי איתו. שמעתי אותו, אחת התוכניות אומר, תבינו רגע מה קורה פה. השחקן הישראלי גם מסתכר סכומים שאף פעם לא הסתכר. כי נכנס לפה כסף, פעם אחת של בעלים פרטיים, פעם שנייה של גוף השידור.
1: משרד הספורט.
0: הטוטו, ווינר. תגידו אותם, מה אתם עושים? מה אתם עושים? אבל אתה יודע, ופה הרבה מילים לזכותם. לזכותם של... הקימו ליגה, מי הם אשתי הליגה פה בכלל? היו פה טילים, מי חשב בכלל איך מביאים את הזרים דרך יוון, דרך זה, מה קורה לכם? מה קורה לכם? מה חזרתם כבר אבל מה אני אגיד לך, נו?
1: אין מה להגיד, זה בדיוק העניין, אתה רואה, אנחנו מדברים
0: לא יכול להירגע, אני חוזר זה עוד פעם.
1: אנחנו מדברים 45 דקות, ומנסים, אנחנו לא מנסים לעשות לגיטימציה, אנחנו מדברים על כל הגורמים שסובבים את האירוע הזה שהוא אירוע שביתה, ולא מצליחים למצוא אפילו סיבה אחת של השחקנים האלה, גם אם הם יגידו שהם עורכים אותם, ולא נותנים להם תשובות, והכדורסלן הישראלי נפגע, זה לא עומד בשום מבחן עובדתי מציאותי, זה לא עומד בו. זה פשוט לא עומד
0: בגלל
1: לו.
0: בגלל זה אני רוצה שמי שייצג אותם, אני רוצה שזה יהיה, עוד פעם, אני לא מסדר להם סידור עבודה, אז אמרתי תומר גינת, אז אולי הומה סורקין, רק חמוד ברענות וביישן בזה, בר תימור, רפי, שבו אנשים שהיו כבר בכל הכיוונים, שהיו באקדמיה, שהיו בנבחרות הצעירות, שהיו בקבוצות גדולות, ברור שגם צריך להיות איזה בחור צעיר שייתן את, איך אומרים, את התחושות שלו. אבל מי שניהל את זה והביא את זה עד הלום, לא יכול להיות באירוע. ואתה יודע מה? אני לא יודע את השמות. אני קורא ספקולציות, לא נכנס, לא נותן להם בכלל במה, הם לא שווים את הבמה הזאת. אבל אני אומר עוד פעם, אני גם מעריך שבקבוצות יודעים מי כבר נטה השביטה, וגם איתם יבואו, איך אומרים, חשבון קטן. זה לא יכול להיות מה שקרה, זה לא יכול להיות, זה לא מקובל בשום נורמה של סולידריות בתקופה כזאת, שדברים כאלה קורים, לא יכול להיות.
1: עכשיו, במהלך השביטה, החליטה מנהלת הליגה לא להפסיק. אמרה, משחקים רק זרים, קבוצות יביאו שחקני נוער, בסוף היו 5 משחקים, משחק ראשון, קריית אתא מנצחת את נתניה, משחק מאוד חשוב, שתי קבוצות שנאבקות נגד הירידה, קריית אתא, שתיהן מביאות שחקני נוער יחד עם השחקנים הזרים, קריית אתא מנצחת. אותו ערב, 5 בגנר, הפועל העמק, אין לה שחקני נוער, הם נמצאים בפלייאוף ליגת העל לנוער, בעמק חפר, בשעה 4 אחר הצהריים, לא מגיעים בערב חזרה לגנר, העמק מגיע עם 5 שחקנים, מכבי תל אביב עם 8, והעמק מאבדת את אונגנדה לפציעה, יוצרת תמונות רעות מאוד של 5-4 שמכבי משאירה שחקן מאחור, כדי באמת לא להשפיל את הפועל העמק. באותו רגע מבחינתי כבר העסק היה צריך להיגמר, זה לא קרה. הם מגיעים ליום 6, רעננה נגד חולון, או חולון נגד רעננה, חולון 5 זרים, מחתימה מתאזרח קובלין יום לפני, מביאה שחקנים מהנוער, אפילו לא מהנוער, לא מנוער על, נוער מחוזית ונוער ארצית, רעננה 5 זרים,3 שחקני נוער, צ'טמן, שהיה אמור שכבר הגיע עם הקבוצה, הודיע באוטובוס שהוא לא משחק, הם הקפיצו את ג'ו רגלן מהבית, שחקן שכבר היה מחוץ לתוכניות המקצועיות, הוא לא אמור להיות בסגל יותר, אגב הוא נרשם היום גם, אבל הוא לא היה אמור להיות בסגל, הקפיצו אותו מהבית, הוא בא לשחק בחולון, המשחק הכי טוב במהלך השביתה
0: הזאת. איך הקהל קיבל את המשחק הזה?
1: הקהל היה מדהים במשחק הזה. עכשיו, הקהל של חולון הוא הכי מיליטנטי מכל הקהלים, הם ממש מרגישים נבגדים, אתה רואה את זה ברשתות.

0: הם באו ביום שישי בצהריים, ואני כל הזמן הסתכלתי אחורה, ואמרתי, מה אתם עושים פה? זה מדהים אותי שבאתם בכלל. אני אמרתי, מבחינתי, אפס סופים.
1: הנה התשובה לכל מה שדיברנו בפרק הזה.
0: אז יש את המשחק הזה, ואז משחק אחד בבאר שבע נגד רמת גן, באר שבע חמישה זרים ומתאזרח, היוריו, רמת גן חמישה זרים ושחקן נוער, מאבדת את וסלי הריס לפציעה קשה, שאני לאו דווקא תולה את זה בסיפור של השביטה, אבל זה, שוב,
1: גם
0: זה...
1: אנשי הפועל חיפה... אתה יודע, כשהם שומעים את, את ההערות שיש לנו, אומרים לנו, אריס פצוע. אריס זה, זה שאלה של זמן שהוא גומר את העונה לצערנו. זאת הסיבה שהחלפנו אותו.
0: אז אני לא, אני לא תולה את זה בשביטה, אבל שוב, עוד משחק חשוב מאוד בין שתי קבוצות שנאבקות נגד הכניסה ל-11-14, ואז מגיע כמובן גולת הכותרת, הפועל תל אביב נגד הרצליה. הפועל תל אביב, יש לה בעיות אובייקטיביות שה... מחלקת הקבוצה הבוגרת ומחלקת הנוער הם לא עובדות יחד, והם לא יכולות להביא, הם לא יכולה בעצם להגיד לשחקני נוער שלה, לא יכולה להגיד, היא לא יכולה להכריח כמו שקבוצות אחרות כן יכולות. אז היא צריכה לבקש אישור, האישור לא מתקבל, היא מופיעה עם חמישה זרים ומחליטה בעצם לפוצץ את המשחק. חמישה, ארבעה שחקנים יוצאים בחמש עבירות, מקרה טרפני all over again נגד הפועל חולון, קורה גם נגד הרצליה, וזה בעצם היה הקש ששבר את גב הגמל לכל האירוע הזה.
1: אז קודם כל, ברור שהאירוע של הפועל תל אביב היה הזרז לגמור את האירוע. כי חצי שעה אחר כך, השר נכנס לאירוע, אתה יודע, אם השר היו יועצים טובים, אז הוא היה נכנס לאירוע...
0: 5-11.
1: בדיוק. אז,
0: אם בסוף זה הפתרון,
1: בדיוק.
0: אם זה הסולם, נכון? הסולם הזה יכול להינתן ב-5-11.
1: הסולם הזה אני מבין שכבר היה מוכן לפני זה, אבל עזוב. אז זה דבר אחד. דבר שני, אני לא מקבל את זה שהקבוצות שהפסידו, פתאום מבקשות משחקים חוזרים.
0: זה היה הנושא שרציתי לדבר איתך.
1: אוקיי.
0: זה לשם הבנתי את זה.
1: אז רגע, שנייה רק לפני זה נלך. וואנס החליטו לשחק בהחלטה מודעת. החליטו לשחק, לא מתקפלים בפני השביטה, ועושים את המקסימום, ונותנים לסק עם חמישה זרים, ומאפשרים מחתמות, וזה, אז לא זזים אחורה גם אם שחקנים שיחקו פה 40 דקות. אני חושב שמתאמנים באימון מעל 40 דקות. אימון הוא שעתיים בדרך כלל. אולי בתקופה הזאת היא שעה וחצי. מתאמנים. אז לא, זה לא אהבתי את, את הציניות של הפועל תל אביב באירוע הזאת.
0: אמר עודד קטש.
1: אוקיי.
0: ואמר את זה יפה. הוא לא אהב את שפת הגוף. זאת אומרת, יש להפסיד בכוונה, למרות שאיתוליס אומר שלא, ויש להפסיד בכוונה וקצת להתגאות בזה.
1: כן.
0: תורידו את החיוכים. תורידו את החיוכים. בוא.
1: לא שמעתי אותו.
0: שוב, אני לא מאשים עד הסוף את הפועל תל אביב על המהלך הזה. אני חושב שהוא היה הצעד הצהרתי מעניין.
1: לא שמעתי את עודד אומר את זה. אני במקרה באותו זמן, אני ראיתי לאיזה כיוון המשחק של גליל עליון הולך אתמול, הלכתי לראות את טנריפה עם הילדים האלה, מיילס ופטי מילס ויוורטס ושרמנדיני, חוזרים נגד ברצלונה. אז הייתי שם.
0: מקובל.
1: אבל אני יכול לקבל את זה שמיצ'יץ' פצוע, ואין להם חמישה שחקנים. אני יכול לקבל את זה. אבל היה צריך לעשות לעשות דברים אחרים, כדי להוכיח את איך אומרים, את הפרסה שקיימת באירוע.
0: מה איזה אופציות לדעתך? אני באמת לא יודע.
1: תראה, לגבי סיפור הנוער, אני שמעתי אתמול בצהריים את החשיפה הבלעדית, ואיך אומרים, סמרו שערותיי שעדיין נשארו לי. קודם כל, עד כמה שאני יודע, מחלקת הנוער של הפועל תל אביב קשורה לקבוצת הבוגרים של הפועל אורי.
0: נכון.
1: תל אביב, הפועל אורי אוסישקין, גם אם קיבלו אישור חריג מהאיגוד, ריבון העולמים, לילדים, אתמול היה משחק חצי גמר אליפות המדינה נגד עמק חפר. אחלה משחק שבעולם היה אתמול, ביום רביעי הגומלין. מהרגע להרגע הם, כאילו מה, איפה, לא, למה לא חושבים על הילדים, שאולי הילדים היה להם אימון, יש להם אימון בערב, רק כדי, כאילו מה, לתת לחם שעשועים.
0: לא, אבל מצד שני, אם אתה רוצה להמשיך את הליגה, למרות שלא
1: התקפה
0: לפני השחקן ישראלי, השחקני הנוער מאוד חשובים.
1: אבל שמעתי שפנו, שקיבלו אישור גם, מקווה שהידיעה, כששמעו גם, קיבלו אישור לקחת ילדים מגבעתיים.
0: מהם הכחפר?
1: מעמק חפר ומרמת אפל. ואז אמרו, קברניטי הפועל תל אביב, לא, לא, לא, לא, אותם לא, הם לא יודעים את התרגילים. רגע, והילדים של הנוער של הפועל תל אביב, שלא היו מעולם באימון בוגרים, אפילו בצופים ביציע, כדי לבוא ולראות אימון של טופ שחקני יורוליג, כן יודעים את התרגילים. אז לחפש סיבות אחרות, ולא לקשור את הכל לאירוע הזה. אז אתה יודע, קצת היה מביך לאבד כדור וישר לעשות עבירה, אפשר היה לעשות את זה יותר, יותר עם אמפתיה, יותר עם אמפתיה, כאילו, למשור... אוקיי,
0: אני, אבל, לא יודע, אני לא יודע.
1: אבל ברור שהאירוע של הפועל תל אביב היה זרז, לסיים את האירוע. אתה יודע, אני גם שומע שאנשי הפועל תל אביב בעד הכדורסלן הישראלי, אתה יודע, זה שמשלמים לו סכומי עתק ומקבצים כמויות כאלה, לא עושה לי את זה. לא עושה לי את זה, אני רוצה שהוא יהיה מעורב. תראה, היום אומר, אומר מי שאומר, למכבי תל אביב יש יתרון במאבק האליפות, כי השחקן הישראלי אצלהם שיחק גם ביורוליג, והוא חלק אינטגרלי, מהשיטה, לא צריך לחשוב פה יותר מדי איך משלבים, כי בהפועל תל אביב עם תומר גינת פצוע וים הדר בכושרו, אתה רואה שזה לא קל, אבל בוא נראה אותם ביום רביעי נגד ראשון.
0: מה בעצם עכשיו עושים? הם רוצים חמש הקבוצות שהפסידו פונות בעצם, רוצות לפנות למנהלת הליגה או לבית הדין. אני שאלתי, שאלו אותי, מה אתה אומר? אמרתי להם, תראו, אני מבין אתכם, אבל מה הקייס? בסוף אחד, כולם היו עם אותם תנאים מתחילים. הבעיה האמיתית היא...
1: מי שהפסיד...
0: לא, אבל הבעיה האמיתית היא שיש פה ארבע קבוצות שלא היו מעורבות בשביטה. זאת אומרת שהם לא שיחקו. גליל עליון, ירושלים, נס ציונה, וראשון לציון. זה הדבר היחיד שאני יכול להגיד, פה יש בעיה. הרי אנחנו בסוף נתנו את השחקנים, אבל הן מגיעות וממשיכות לשחק כרגיל.
1: כן, בוא נגיד שאם חמשת המנצחות היו מבקשות משחק חוזר, אז הייתי...
0: אגב, אם אתה באמת, אתה אומר, אני עושה אקט של סולידריות, כל עשר הקבוצות ביחד אומרות, חברים, בואו לא רוצים את המשחקים האלה, בואו נשחק אותם עוד פעם.
1: זה בדיוק מה שרציתי, זה אני מסכים.
0: אבל זה לא היה קורה בחיים.
1: ברגע שחמש, בוודאי שלא.
0: אבל את האמת, אם אתה מסתכל על הפועל חולון, שהחמישה שחקנים שלה השקיעו, וניצחו משחק חשוב, היה גם משחק צמוד, היה משחק טוב.
1: זה וגם... סל ניצחון, כדור אחרון.
0: הוא עושה אחד מ-12, מקבל כדור ל... טיילור, תאמין לי, זה באמת זה. ובאר שבע, אגב, אותו דבר, הם השקיעו, הם ניצחו. מה אפשר להגיד? זאת אומרת, אני לא יודע מה יהיה עם זה, אבל אני לא מצליח לראות את הצידוק המשפטי, החוקי, שיתנו לקבוצות האלה, באמת משחק חוזר. אני לא מצליח לראות את זה. אולי נופתע, אבל אני אישית לא מצליח לראות את זה. ושוב, זה קטם מאוד מאוד גדול על הכדורסל הישראלי, גם הסיפור של מכבי תל אביב וגם הסיפור של הפועל תל אביב, לא בגלל שזה קטם על כאילו, על פה, זה דברים שיוצאים החוצה, זה דברים שיוצאים לאירופה, זה דברים שרואים אותם בכל מקום, זה מכבי תל אביב והפועל תל אביב, שתי קבוצות יורוליג, אחת מהם הייתה בפלייאוף העונה. ואז רואים איך מתנהל פה הכדורסל, ואומרים, זה, במקרה הטוב זה רפובליקת בננות. במקרה הטוב. וכל הדבר הזה, זה לא אמור להשפיע עליך באופן אישי, עליי, אוקיי, עלינו. אבל אנחנו, כמי שחלק מהדבר הזה, אנחנו מסתובבים עם הראש למטה, מיום חמישי. אתה יודע, אני בא למגרש, אני לא נעים לך. זה חוסר נעימות כזה של, מה אומרים? מה אומרים עכשיו? מה עושים עכשיו?
1: אתה יודע, למזלי, אני בימים האחרונים יותר עם הלאומית. עם הפלייאוף של הלאומית, ואני בא למגרש, ואני שואל, למה אתם לא שופטים? הם צוחקים. השחקנים של הליגה השנייה צוחקים, כאילו, מבינים את האירוע. ראיתי סטנדאפ שלך, סטנדאפ בשפה המקצועית, כאילו...
0: עמידה מול המצלמה.
1: עמידה מול המצלמה שלך ושל גור שלף, שנושא בכמה כובעים, ואהבתי לשמוע אותו, אומר, יש לי בנים. אתה יודע, אני גם גילוי נאות, גם לי יש ילד שמשחק, ואנחנו גם דואגים לעתיד של הכדורסל הישראלי. אמר יפה מאוד גור שלף, הייתי בכל האירועים, כשחקן, כבעל תפקיד באיגוד הכדורסל, כמנהל, כפרשן, כהכל, ואיזה שחקן גור היה. אומר, גם לי יש ילדים, ואני דואג, ואוהב ודואג לעתיד הכדורסל הישראלי, אבל...
0: אתה יודע, אגב, מה הבעיה הכי גדולה של הכדורסל הישראלי ושל השביטה הזו? שמחוץ

0: על הישראלי, זה לא מעניין אף אחד. וזו בעיה. זו בעיה ש... תראה, כי כשהייתה שביתה, אז פתאום יצאו פושים כזה בחדשות 12 והכל, אתה יודע, בכל הערוצים הגדולים. כי זה סקסי. השחקן הישראלי שובת. אבל אני הייתי השבוע אצל... הלכתי לחברים. ודיברנו. ואז הוא אומר לי... ודיברנו, אמרתי לו, תראה, אני משדר מחר את רעננה, והוא אומר לי, רגע, מה, רעננה בליגת העל?
1: תראה.
0: חבר שלי אוהב ספורט. אוהב ספורט, ואז הוא מתחיל, הוא אומר לי, אבל אתה זוכר את החמישייה הגדולה, היה לנו בריסקר, והיה שטיינאור, ורק פלג, ורוטה אומר לי, ואני אומר לו, תגיד, באמת לא יודעת שרעננה בליגת העל? הוא אומר לי, לא, לא ידעתי. הבועה הזו שאנחנו נמצאים בה, ומעדדים אחד את השני, ואנחנו חלק ממנה, אנחנו בתוך הבועה הזו, היא בסוף, היא קטנה, ולא מספיק מעניינת כנראה, לציבור הרחב, וכל הדברים האלה, הדברים האלה, ואני מצרף אותם לכמות הזרים שמגיעה לפה ומסתובבת כאן, ודיברנו על דיונים על אין קהל, יש קהל, כן שעות, לא שעות. כל הדברים הללו רק מרחיקים את הצופים הפוטנציאליים החדשים. לא את המחורים, לא את שחקני הכדורסל הצעירים. הם נכנסו, הם כבר מושקעים all in בתוך האירוע הזה. אבל השאר, הם לא יבואו. למה אתה רוצה לבוא לדבר הזה?
1: הכדורסל הישראלי חולה. לכדורסל הישראלי אין מבוגר אחראי. אלה דברים שלא נאמרים היום בעיד נדיריתך. אלה דברים שנאמרו בימים שכולנו התלהבנו שיש כסף גדול כי אופר עיניי ומתן אדלסון נכנס. אני לא רואה שיש דיוני עומק על האירוע הזה. אני לא רוצה להגיד את, באיזה אינסטנציה זה צריך להיות. אצל שר הספורט, במנהלת או בוועדה המקצועית באיגוד הכדורסל.
0: עכשיו תהיה ועדת היגוי, ככה קראו לזה ועדת היגוי.
1: ועדת היגוי, הבנתי. וכמה אנשי מקצוע היו שמה?
0: לא יודע.
1: הבנתי. לא שאני מסדר לי,
0: אגב, אני לא...
1: לא שאני מסדר לי הזמנה, כי ברגע שאני מקבל את ההזמנה, אתה יודע את מי אני שולח.
0: פורד אליי.
1: אני מעביר אותה, עדיף שאתה תשב שם, מאשר שאני אתרגז, אבל אני צוחק.
0: אני חושב שכן קורים דברים באיגוד הכדורסל ובמנהלת הליגה. אני באמת חושב את זה, אני גם שומע שיש תהליכים, אבל התהליכים האלה...
1: אתה מתחלת עם המילה הזאת,
0: יש תהליכים, מה לעשות? להגיד לך שהתהליכים האלה יבשילו למשהו שאנחנו נקבל אותם, אני לא יודע. ואולי נופתע בקיץ. אבל זה לא משנה. מיליון תהליכים ומיליון ועדות, והאנשים המקצועיים הכי טובים, שיבואו וישבו. כל זה לא ימחק את 72 השעות האחרונות.
1: זה ברור, אבל אני רוצה לקוות שאם נגיע לקצה, ויהיה לנו פה קרבות אליפות מטורפים בין שלושת הגדולות, ותצטרף אליהם איזה סינדרלה, וזה לא משנה לי אם זה תהיה חולון עם הקהל שלה, ועם הרוח שקרונית שהביא עכשיו, וזה יהיה העמק שתחזור עוד פעם למה שהתפרק טיפה, בעקבות אי חזרת השחקנים, או הרצלי, אני לא יודע מה, אני לא נכנס לזה, או אפילו נס ציונה שעושה פתאום איזה ריד, לך תדע, אני לא יודע, ויהיה טעם של עוד, כי תראה מה קורה בכדור ה... בכדור הלבן עם הנקודות, הכדור הלבן שחור, תראה מה קורה שם.
0: ברור שכל...
1: טדי, טרנר, בלומפילד, סמי אופר.
0: כל השקיעה הזו של הכדורסל, היא עומדת בדיזוננס עצום למאבק אליפות אדיר שיש בכדורגל. אדיר.
1: אפילו מכבי חיפה שכאילו לא במעבר, אבל תראה מה קורה, סמי אופר, טרנר, טדי, בלומפילד.
0: אז אני חושב אגב, שזה לא טוב, מה זה לא טוב? גם אם תהיה סדרת אליפות מדהימה של חמישה, זה לא משנה.
1: זה לא פותר את הבעיות.
0: זה לא יפתור את הבעיות השורשיות.
1: זה מחסה, זה מסתיר, ברור לי, ברור לי.
0: אנחנו לא צריכים את הכיסוי.
1: אבל אולי זה ייתן אנרגיות לאנשים, יום אחרי שנגמרת סדרת הגמר, והנבחרת מתחילה, והנבחרות הצעירות, ואני לא יודע מה, לשבת ולעשות פה חריש עמוק בכדורסל הישראלי. כי לא יכול להיות שבישיבות שיש, או בישיבה שהייתה אצל השר לא מזמן, רק בעלי עניין הגיעו, וכל אחד מושך לכיוון שלו. הגיע הזמן פה, אני לא רוצה להגיד קומישנר, שיהיה פה מישהו שיקבל את ההחלטות עבור כולם, לא דחצים ולא אנשים שאני לא יודע מה הקשר שלהם לכדורסל. צריך להפוך פה את הכל, מגילאי הנוער להכל.
0: תראה בזה, כל הדבר הזה...
1: מה, אתה מחפש אידיוט?
0: לא, לא, אנחנו כזה, אני רוצה לראות כמה זמן נשאר לנו, לא נשאר לנו עוד הרבה, אבל...
1: אוקיי, אבל יש מה, יש לפיינל פור יורו ליג?
0: לא, אני...
1: יש משחקים היום?
0: עזוב את זה.
1: יש ליגה שנייה?
0: יש עכשיו...
1: תן לדבר על כדורסל קצת, נו.
0: כל הקבוצות, כמעט, חוץ למכבי תל אביב, שהבטיחה את המקום הראשון בעונה הסדירה, סוגריים, הישג גדול מאוד למכבי תל אביב, בעונה כזו שהיא לא הייתה טובה ביורו ליג, בליגה אי אפשר לעצור אותה. אחרי התחלת עונה רעה, גם בליגה, אנחנו זוכרים משחקים, המון משחקים צמודים, אמרנו מה, וזה מאיזשהו שם.

0: שלב בעונה הזו, היא לא מפסידה, והיא מרשימה ומכריעה. ה-57 הפרש זה אנומליה, אבל היא הכריעה המון קבוצות בקלות מרגיזה אפילו, כמו מכבי של פעם. לא אומר כלום לגבי ההמשך, אבל בוא נגיד שבסגור סוגריים, עונה טובה מאוד שלה.
1: מי זה? היה ילד אחד במכבי תל אביב אתמול, לא יודע, מי זה?
0: אורן סער.
1: אורן סער. זה הילד שהיה בנבחרת של האנדר 19, כן. בלפות, כן, אוקיי.
0: לגרצית שיחק.
1: בשום, וזה, דיברנו עליו קצת פה, יש לנו...
0: אז מכבי תל אביב מסיימת במקום הראשון את העונה הסדירה, וכל השאר, אולי למעט הפועל תל אביב, שהמקום השני שלה די מובטח, כל השאר משחקות על משחקים מאוד חשובים, כאילו...
1: אני דרך אגב לא קונה את הקונספירציה שאנשים אומרים, הפועל תל אביב והרצליה, כי הפועל ירושלים תלויה בעצמה. אני ככה רואה את זה. הרצליה שני משחקים, אחד נגד העמק, אחד נגד מכבי.
0: יכול להפסיד את שניהם.
1: בוא נגיד...
0: יכול לנצח גם.
1: בוא נגיד, אתה חושב שהם יכולים לנצח את מכבי ביד אליהם?
0: לא, את הרצליה, כן.
1: אז זה, לא... על מי אתה מדבר?
0: מה אני מאחר? מה אתה
1: אני מדבר על הרצליה. יש להם משחק נגד העמק בבית, בוא נגיד שהם מנצחים.
0: יכולים לנצח את
1: העמק. ומפסידים למכבי.
0: הגיוני.
1: הפועל ירושלים משחקת בבית נגד באר שבע, ויכולה לנצח את העמק בעמק?
0: יכולה.
1: אז זה מקום שלישי.
0: נכון, לא.
1: אז זה לא הקונספירציה שהפועל תל אביב, כאילו נתנה להרצליה.
0: אני לא חושב שזה קשור לזהות היריבה, זה קשור למה קרה בהפועל תל אביב באופן. גם אם הייתה משחקת נגד קבוצה פחות טובה, או שלא מעניינת אותה, יכול להיות שהסיטואציה הייתה מסתיימת באותה צורה.
1: רואים שוויילי, מובלי חוזרים, ג'יי ג'יי, טריפל ג'יי חזר, בוא נקווה ש...
0: כמה שחקנים יש להפועל ירושלים עכשיו?
1: צוף בן מובלי, בוא נתחיל מהסוף. צוף, אני מבין את השאלה.
0: אתה מבין איזה אבסורד, שבתקופות הקשות, הפועל ירושלים הייתה טיפה חסרה, ופתאום עכשיו היא מוצאת את עצמה, קודם כל עם סגל ישראלי מנופח, חוץ מזוסמן, הפצוע. לא, זה לא משנה, אבל אתה מדבר פה מספרית. נשארנו במסגרת אחת, עכשיו היא עוד פעמים... 8 זרים? 9 זרים? 9 זרים.
1: כשיש לך לא. כסף, עשית תעודות ביטוח,
0: כן,
1: תעודות ביטוח קצרות, ביטוח ל-30 יום, ביטוח לזה, ובואו נקווה שהיא תחזור להיות מה שהיא הייתה. בואו נקווה שהיא תחזור. אם וויילי חוזר, בואו נראה איך משלמים.
0: וויילי כבר פה.
1: כן.
0: טריפל ג'י כבר פה. מובלי אמור להצטרף ביום רביעי.
1: אבל
0: אולי
1: רגע,
0: אולי
1: עכשיו קלימבלד...
0: הוא לא ידע שאח שלו יעלה.
1: כן,
0: עכשיו
1: הוא אומר להם, חבר'ה, אני...
0: אגב, היה מצוין אתמול מובלי במשחק מספר 7.
1: אני עכשיו טס בין קלימבלד למדיסון סקוור גארדן.
0: אם אני רואה שהם נופלים לפיגור גדול, אני חוזר. אם לא, תשאירו אותי שם. אז בקיצור, כל המשחקים עכשיו מאוד חשובים, ועוד פעם זה עוד פעם הדיסוננס הזה של איפה היינו לפני יומיים, ועכשיו פתאום אנחנו חוזרים לקרבות, ואלה נגד הירידה, ואלה רוצים להגיע לפלייאוף. אנחנו עוד פעם מתניעים מחדש. בפעם השלישית כבר העונה.
1: מה לעשות?
0: זה כל כך קשה. זה כל כך קשה לכל המעורבים בדבר להתניע ולהתניע ולהתניע. זה באמת כמעט בלתי אפשר.
1: בוא נקווה שאלה ג'בריין גם יחזור. כי...
0: פתאי פצחה אותו? חסר לה?
1: בלייקני, מיצ'יץ' פצועים.
0: Okay.
1: אני לא מבין את הסיפור עם קריס ג'ונס. באמת לא מבין.
0: למה הוא לא רוצה לחזור?
1: לא מבין.
0: לא רוצה לחזור.
1: אוקיי.
0: Okay. לא בא לו. אוטורו, חשוב מאוד. גם הוא כרגע לא רוצה לחזור, לפי מה שאנחנו מבינים. פועל תל אביב תהיה תלויה. דיברנו על זה גם בפרק הקודם. אני חושב, תהיה תלויה בסגל השחקנים שהיא תצליח להעמיד לקראת סוף העונה. כי ירושלים בסוף, סגל מלא. מכבי תל אביב. אפילו מחתימה עוד שחקן את אפיאני, דיברת על תעודות ביטוח.
1: Okay.
0: עוד תעודת ביטוח מהספסל במקום דאוטין. והפועל תל אביב, כרגע הסגל שלה, אני לא יכול להגיד שהוא חלש, אבל הוא בטוח פחות טוב מזה של מכבי תל אביב, וירושלים זה, זה, זה, זה, זו שאלה. זה יש פה, כי אנחנו יודעים גם שלפועל תל אביב באופן מסורתי, יש בעיה עם הפועל ירושלים, אז אם וכאשר הם יגיעו באמת לסדרת פלייאוף, גם אם יהיה להפועל תל אביב יתרון ביתיות, אין לו שום משמעות. כי אין ביתיות יותר להפועל תל אביב, כי הקהל שלה מסרב להגיע כרגע. נראה מה קורה בהמשך. אז אנחנו בתוך הקרבות האלה. ויש גם את הקרבות בלאומית.
1: כן.
0: אנחנו כבר במשחק 2, נכון? בחצי גמר הפלייאוף.
1: היום יש בכפר קסם. שים לב, כפר קסם...
0: שומרון.
1: נתנה את הבית שלה לשומרון, איזה יופי של דוק יום. כן, כן, כן. קבוצת השומרון... שיוסי דגן, ראש המועצה, שאנחנו יודעים את ה... לא את הזיקה הפוליטית, את הדעות, את ה... אתה יודע, את, ה... את האג'נדה, את התורה שלו, מה שנקרא, מתארחים בכפר קסם, באולם בברוכין, הצפה. הקימה את כל הפרקט עליו, משום מה הם לא מקבלים, לא יודע, הייתי בטוח שיש שם שיתוף פעולה עם מכבי רמת גן, ואז יוצאו את וינטר, יאללה, אז היום אנחנו נהיה בכפר קאס,

0: זה משחק נגד נהריה, שהרשימה מאוד במשחק הראשון. במה היא הרשימה? באינטנסיביות שיש לך יוגב אוחיון. אני ראיתי אותו שומר, כמו שהוא שמר ביורוליג, לחץ על הכדור. ופוסט-אפ הוא לא נותן. והוא רודף אחרי קלעי, אז הוא נכנס, אי אפשר לחסום אותו. כשאני אומר שאין פאול מתקיף, כי אי אפשר לחסום, הוא עם הכתף. דברים מטורפים, אני לא נכנס כבר לכושר קליעה שלו. ברור, ברור לי, בוא נקווה ששמרון היום תופיע, כי זה קבוצה צעירה והיא תבוא קצת עם מרפקים. ברור לי שאם זה הייתה סדרה הפועל חיפה נגד נהריה, זה היה 3,000 איש ברוממה ו-3,000 איש בעין שרה. אז קצת יצא עוקץ, לפעמים יש את התחושה של החבר'ה הצעירים, עשינו את המקסימום, הם שילמו מס במשחק הראשון, בוא נראה אם הם יוכלו להופיע היום.
1: אותו דבר בעוטף דרום?
0: מחר אנחנו בעוטף דרום בדיוק, באו אשדוד עם כושר כליה מטורף, מטורף של בר שלבוים ועמית מנה, עמית ראובן, 1-7 שלשות, 1-6 שלשות.
1: וואו.
0: פשוט מטורף.
1: בר שלבוים, קלה 7 שלשות.
0: 7 שלשות קלה. משהו מטורף, וגם שלמון נותן שם, ויש להם תזר שום על כל הליגה, הם מחר משחקים בעוטף.
1: יותר קשה בעוטף.
0: יותר...
1: לא היינו פה מאה שהעוטף הדיחה את רחובות, שזה בכלל סיפור מדהים,
0: מטורף,
1: כן?
0: מטורף העוטף, ההתקדמות שלה וזה, אבל גם העוטף, החבר'ה הצעירים באו קצת, ברחו אחורה טיפה מול האיכות, ואתה יודע מה, אני גם על האיכות של אשדוד כאילו, כשמדברים, באשדוד יש 2-3 שחקנים שעלו איתם מהליגה השלישית, ויש להם 3 שחקנים בכירים פצועים, אם זה אמרי שביט, אם זה דולב דראפיץ', ואם זה גם איך קוראים לו, מתן בנקן, גם עמית ראובן, הוא שחקן שחודש לא שריק ופצוע, את הדקות שלו במסורה. אז גם הם שילמו מס גדול, נראה מחר אם הם יקבלו את הרוח של ברק פלג, איך משחקים בפלי אוף, האווירה באולם במגן מטורפת.
1: אנחנו עכשיו בסדרה של הטוב מחמישה משחקים, נכון?
0: הטוב מחמישה, תראה רק מה זה, משחק מספר 3 בנהריה, יהיה ביום חמישי, ערב שבועות ב-12:45 בצהריים. Okay. שעה שהמגרש חייב להיות מלא, קלאסי. כי אם זה 2-0 והם באים ל-3-0...
1: עולים לגמר.
0: עולים לגמר.
1: אם זה 1-1 פתאום משחק מסוכן.
0: בדיוק.
1: שעה קשה
0: שאתה עושה. ואז המשחק של העוטף השלישי באשדוד יהיה ביום ראשון, ביום... לפני גמר היורוליג.
1: יפה, כי הקדמה.
0: כן, לפני גמר היורוליג. מה יש לנו בסוף השבוע ביורוליג?
1: יש לנו שני חצי גמר ב-6, פנרבחצ'ה נגד אולימפיאקוס, משחק פגז, חצי הגמר הראשון, חצי הגמר השני, דרבי ספרדי, ריאל מדריד נגד ולנסיה. אנחנו נעשה יחד את המשחק הזה, משחק ראשון, רסקין ואופר שלח ישדרו לכם אותו. מסתמן כאחלה סוף שבוע באתונה, למרות שפלנטינייקוס לא הגיע, לפחות ברמת הקהל זה בטח יפגום במשחק השני. המשחק הראשון, אולימפיאקוס פנר, בעיניי מלא.
0: קיבלתי מהיורוליג ריסייל על כרטיסים שהחזירו, הם רוצים לנווט את זה שזה הכל יהיה דרכם.
1: האם ולנסיה יכולה להביא קהל חוץ לפיינל פור היסטורי?
0: רוצה להאמין שכן.
1: בעצם למה לא? ראינו איזה אווירה יש באולם, אגב, הם אתמול זכו באליפות נשים, גם האולם היה מלא.
0: רוצה להאמין שכן. תראה, ולנסיה אתמול ניצחו בליגה, הובילו המון, נתנו למונטרו, 3 שחקנים לא שיחקו. קיסימה ושני ילדים שיחקו. מונטרו לא שיחק, זה עקבתי, בדיו כן שיחק, קוסטלו כן שיחק, קמרון טיילור כן שיחק, אבל עזוב את זה, ארוסטגי לא שיחק, נדמה לי, אבל לא משנה, הם הובילו הרבה, וכאילו הרימו את הרגל מהדבשה.
1: יכולים לנצח את ריאל מדריד?
0: ואז בלבאו קצת חזרו עם דארן הילארד, מי שזוכר. ריאל מדריד אתמול הפסידו, בבית לבדלונה, הובילו 3 רבעים בקטן, אבל חילקו את הדקות, חלוקה ספרדית, איך אומרים?
1: ספרדי כפול.
0: קמפסו 13 דקות, חילקו, לא היו באירוע, אבל הפציעות של אלכס לן וטוורז, קריטיות, חושפות את גרובה לבד, אבל מול ולנסיה, שהרבה פעמים משחקים עם נוני...
1: החמשים שלהם משחקים בחוץ גם.
0: אז אולי גם ליילס ואוקיקי ודק יכולים לשחק כמגינים בטוח, כן. אני לא נכנס לצורת ההתקפה, אבל הולך להיות משחק ספרדי.
1: גם אגב, פנר אולימפיאקוס, שאני חשבתי שאולי ישימו את זה ב-9, זה הרגיש לי המשחק המרכזי, לא יודע למה שם את הספרדים, אבל לא משנה, קרב בין סגנונות, כן. אולימפיאקוס עם השטף והיופי, ופנר עם האגרסיביות וההגנה, ובדרך כלל, אלו משחקים שברצוקס ואולימפיאקוס מתקשים בהם. זה יהיה קרב, והלחץ כל כולו על אולימפיאקוס. הם בבית, אמנם פנרי אלופת היורוליג, אבל היא באה מלמטה.
0: הם בבית בצד השני של העיר.
1: זה לא משנה, זה עדיין יהיה שם 10,000 אדומים. יעשו את המסלול. להניח,
0: תראה, קראתי היום רעיון בבוקר בקטנה, שבולדווין ידבר על שרס, לכו תקראו את האימונים כמו,

0: כללים ברורים, קשה מאוד, הייתה איזה כותרת בצוהר, אוי, הצילו, אני... דיברנו על זה הרבה בשידורים, על החופיות שאתה מסק אצל קטש, והוא עבר קצת, הוא היה אצל טרינקיירי, הוא פתאום הגיע לקטש, לקטש, לשרס, יהיה מעניין.
1: אז שוב, זה מה שמחכה לכם בסוף השבוע, יחד עם הכדורסל הישראלי שמשוחק גם מליגת העל וגם מהליגה הלאומית. קצת, כאילו, סיימנו את הפרק עם חיוך, קצת כדורסל. אנחנו רוצים גם שבשבוע הבא נחזור לדבר באמת על כדורסל, כי בשבוע הבא שניפגש, זה כבר יהיה ממש בסוף העונה הסדירה. הפלייאוף לדעתי מתחיל שבת או עוד שבועיים, כבר אנחנו בתוך הפלייאוף, כאילו.
0: אז איך אתה רוצה לדחוף משחקים חוזרים?
1: אני לא חושב שאפשר. לא, תראה, את האמת שיש עכשיו, יש כמה קבוצות שיש להם פגרה של שבוע, שבוע ויום. שוב, אני לא יודע אם יצליחו להגיע להסכמה על משחקים חוזרים, אנחנו נצטרך לעקוב, זה לא משהו ש...
0: עכשיו רק צריך להבין, הקעש שלנו נובע מזה שאנחנו אוהבים את האירוע, אנחנו אוהבים כדורסל, ואנחנו כל כך דואגים לכדורסלן הישראלי, ולפעמים גם הוא יכול להקשיב, ואתה יודע, לקחת עצה מכאלה שרוצים בטובתו. אנחנו רוצים בטובתו של הכדורסלן הישראלי, לא יכול שאנחנו חושבים פה עונה שלמה ומדברים, כדורסלן ישראלי, כדורסלן ישראלי, ושצריך לי לתת בראש על התנהלות חסרת אחריות, אז אנחנו נותנים. ככה אני מרגיש בכל אופן.
1: בכל מילה מיותרת. ארז, תודה רבה. תודה רבה לרד ירושלמי. שוב נאחל לו מזל טוב.
0: מזל טוב.
1: הוא בא עם החליפה והניבה ישר לפה, ומכאן לשדה התעופה על החתונה. מזל טוב, ארד.
0: מזל טוב.
1: שיהיה לכם המשך שבוע שקט. ביי ביי.

0: גמר ליגת האלופות. הנפה שנייה ברציפות לכוכבים של פריז. זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: ארסנל נראה פשוט נפלא.
0: נגמר ההנדרה של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות. 30 במאי. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
2: ניצחון ענק של הפועל באר שבע. הפועל

0: המדינה ווינר. שלישי, 8:30. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: רבותיי, אלופת אירופה, אלופת
0: היורוליג. ערוץ הספורט מציג פיינל פור היורוליג. החל משישי בשש, אלופת אירופה באיסטנבול מול אלופת יוון במפגש אורח. ותשע, האימפריה ממדריד מול ולנסיה המפתיעה בדרבי ספרדי לוהט. בראשון, גמר הגדול של ליגת הכדורסל הטובה ביבשת. פיינל פור היורולי, החל משישי בשש, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

אם נסתכל בראייה רוחבית על הפיינל פור הקרוב שיחל בעוד 5 ימים, סביר שנסכים על כך שלא מדובר בפיינל פור הכי איכותי, מוכשר וסקסי שהיה אי פעם, אבל הקבוצות שהנחחו בו מביאות איתן סיפור מעט שונה, אחת מן השנייה. אולימפיאקוס שמגיע בפעם החמישית ברציפות למעמד עם הר של ציפיות וקוף שלא עוזב אותה עוד מ-2013, תרצה סוף סוף לשבור את נחס המקום הראשון, ועוד באתונה. היוונים יפגשו בחצי הגמר את פנרבחצ'ה ושרס, אלופי אירופה המכהנים, שמתים לעשות בק טו בק ולבנות מיני שושלת שאף אחד לא באמת ראה מגיע. בחצי הגמר השני, נקבל דרבי ספרדי שיפגיש בין ריאל מדריד, מלכת היבשת וזו שנעדרה מהמסיבה אשתקד, ובין ולנסיה, לזו תהיה הופעת בכורה בסופה של 4 גדולות באירופה. עוד נעמיק על הכל בהמשך, אבל כבר עכשיו אפשר להגיד, הולך להיות מעניין, הולך להיות כיף, הולך להיות דיוושן. פתיח ומתחילים.

0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט יורוסטפ, או בשמו המלא יורוסטפ פוד. אהלן חברים, שלום עמית ניר.
1: שלום שלום.
0: שלום שר שוהם.
2: שלום וברכה. אהבתי את הדיבושן בפתיח, אחרי זה דרופ דה מייק,
0: אמרתי,
2: לא צריך להגיד יותר.
0: אמרתי פתיח לקראת פרק הכנה של פיינל פור, אי אפשר בלי המילה דיבושן בתוך הפתיח, חייב להכניס את זה איכשהו, כי זה גם מה שהולך לקרות בפרק הזה, זה גם מה שהולך לקרות ביום שישי, אם שמעתם אותי כמובן, מתחיל את הפתיח ומברר לכם פה במוח, כנראה שעומר שרבי לא איתנו, אז נכון, הוא לא איתנו, יש לו משימות חשובות יותר או פחות, לא יודע, תלוי מה אתם מגדירים, אבל הוא לא כאן, ואנחנו שולחים לו את שיהיה לו בהצלחה ואת אהבתנו. אז כמו שאמרנו, אנחנו הולכים לעשות פה פרק הכנה לפיינל פור, שיחל בעוד 5 ימים, פיינל פור באמת מסקרן, מטורף, אני מקווה שיענה על כל הציפיות שלנו, אבל לפני כן אני רוצה שאנחנו נתחיל דווקא במשחק, בסדרה, אחת הסדרות הגדולות שהיו בהיסטוריית היורוליג, אפשר כבר עכשיו להגיד את זה, ובמשחק מספר 5 שלא ישבנו פה לסכם או לדבר עליו, בין ולנסיה לפנתינייקוס כמובן, ששלח את פנתינייקוס הביתה, קבוצה שחשבנו במהלך כל העונה, למרות שהיא לא עשתה עונה גדולה בכלל, חשבנו בסוף שהיא תגיע, כי היא לא יכולה לפספס אירוע כזה בבית שלה, בעצם ארבע קבוצות מגיעות לפיינל פור, לבית ריק במרכאות, בלי הקבוצה שזה האולם שלה, ואני חושב שנדבר על ולנסיה בהמשך, אבל פנתינייקוס זה לדעתי הסיפור הגדול, עצם העובדה שהיא לא מגיעה למסיבה הזאת.
1: קודם כל כן, אני חושב שכולם גם אני משל, כשאמרתי על ולנסיה, עדיין קיוויתי שפנתינייקוס תגיע, בגלל, גם אנחנו הולכים להיות שם, אז מן הסתם לראות את הקהל של פנתינייקוס.
0: זהו, צריך להגיד, שר מקודם אמר לי, היה איזה אישור עקרוני, זה, אני גם אמור להגיע.
1: הסכמות עקרוניות.
0: אתם כבר קניתם כרטיס טיסה, אני עדיין לא, אני בסימן שאלה, אבל יש מצב שזה יקרה.
1: בסדר, אז כנראה נהיה שם, וכמובן שציפינו לאוהדי פנתינייקוס מול אולימפיאקוס, מי יודע, אולי אפילו בגמר, אבל בסופו של דבר, עם כמה שזה מבאס, הצדק נעשה פה ביג טיים. אני חושב שגם כשהגענו למצב של 2-0 לפנתינייקוס, זה היה כל כך מפתיע, אני מודה, בשלב הזה כבר אמרתי, בסדר, פנתינייקוס תהיה בפיינל פור.
0: אין אחד שלא אמר.
1: לא רואה סיכוי שזה נהפך, אבל בסופו של דבר, בסופו של יום, ולנסיה פשוט קבוצה טובה יותר, קבוצת כדורסל טובה יותר, והיא הוכיחה את זה בענק. כן, קצת מבאס שאחרי 4 משחקים ראשונים בסדרה, מי שלא שם לב, נגמר ב4 משחקים הראשונים, לא לפי הסדר, הפרש נקודה, הפרש 2, הפרש 3, הפרש 4, שדווקא במשחק האחרון היינו יודעים לאיזה משחק חד צדדי, אבל עדיין, בסופו של דבר יש פה קבוצה אחת שהיא באמת רמה מעל הקבוצה השנייה, ואם אני יורד ככה עם מה שראינו במשחק, מה שמאוד מאוד אהבתי לראות זה שאחרי עונה שלמה שבה ולנסיה הסתמכה על ההתקפה באמת מצוינת שלה והזורמת שלה, אנחנו ראינו פה תצוגה הגנתית, שאני לא זוכר הרבה כאלו בפלי אוף, בטח מול קבוצה כל כך מוכשרת מנגד.
0: כמה? 64 נקודות?
1: כן, 81-64. 64 נקודות, אבל מה שקרה שם 100 דקות הראשונות, הם פשוט לא נתנו להם לקנות צהל, הם לא נתנו להם להוציא זריקה קלה, קנדריק נענה באחד המשחקים הגרועים שאני זוכר. התאמן איבד את זה לגמרי, הוא לא ידע מה הוא עושה, הוא התחיל לשלוח שם טוליופולוסים, את החמישייה השנייה והשנייה וחצי שלו, זה כמעט עבד, אבל זה לא עבד, ואני חושב שפשוט הייתה פה קבוצה שהראתה לנו שהיא רמה מעל, וכל כך היה כיף לראות שהגנתית היא פשוט לא נתנה לפנתינייקוס צ'אנס. ומה שהיה שם זה שוולנסיה, בעיקר בהתחלה, האחוזים שלה היו פשוט נוראים, הם לא הצליחו לשים זריקה, למרות שהיה להם המון שלשות חופשיות. אני חושב שאם השלשות היו נכנסות, אפילו לא ב-40-45%, ב-35-37%, היינו רואים פה בלואוט מטורף, ביחס לכמובן משחק מספר 5 ואחרי כזו סדרה, ואני חושב שאם אנחנו מסתכלים על הצד של ולנסיה, כי לה מגיע קודם כל הקרדיט, אז אין ספק שהיא הייתה צריכה להיות בפיינל 4, ואני כבר מת לראות אם היא מסוגלת באמת להמשיך עם זה.
2: לגמרי, וברנקו בדיו, מה שהוא עשה שם, גם בהתקפה וגם אתה התחלת מזה מההגנה, על קנדריק נאן, אמנם זה היה עבודה קבוצתית ויצאו עליו על טרפים אגרסיביים, אבל זה מין שחקן כזה שבתחילת העונה לא ידענו מה להגיד עליו בדיוק, לא ידענו עד כמה משמעותי הוא יהיה, וזה קצת מספר את הסיפור של ולנסיה כולה, שזה מין אנדרדוג כזה שלא באמת מצפים ממנה לכלום, אז גם מבדיו לא ציפינו שהוא יהיה השחקן במשחק המכריע נגד פנתינייקוס, שיצור ביחד עם החברים שלו את קנדריק נאן על 9 נקודות, 6 עיבודים ו4 עבירות.
0: طורף.
2: באמת משחק נוראי של קנדריק נאן. ובאמת אי אפשר, גם אנחנו כולנו פה התבאסנו שלא נקבל את פאו בוואקה, אבל אי אפשר לא לשמוח בשביל ולנסיה. זאת הקבוצה שמשחקת את הכדורסל הכי טוב במפעל, ויש לה את המאמן שעושה את ההתאמות הכי נכונות לפני כל משחק, והתחושה היא שגם לקראת ריאל מדריד בחצי, יש לה יתרון משמעותי גם במומנטום שמגיעים איתו, גם בשחקן הכי טוב על המגרש, שזה יהיה מונטרו, אני לא חושב שאפשר לפקפק בזה בהגעה למשחק הזה, וגם על הקווים, פדרו מרטינס עושה, עונה פשוט מדהימה, ומגיע לפאנל פור, ובאמת, אני חושב שאני, אם אני צריך לאמר אם הם יהיו בגמר או לא, אז אני אומר שהם מעיפים את ריאל מדריד, ומשחקים על התואר.
0: וואו, פצצה כבר 5 דקות לתוך הפרק. לפני שאנחנו עוברים לפאנל פור ולוונס, אני רוצה רק עוד מילה אחת על פנטינקוס ועל התאמן, ומה שהיה שם בסוף עם ההתייחסות לאופיר ינאי, צריך להגיד הקדמה, אופיר ינאי עם ציוץ בטוויטר על ארגן התאמן, עוקץ אותו, אומר שהוא הבעיה של ריאל מדריד, של פנטינקוס, שאין מאמן על הקווים, ואז אחרי ההפסדים, נכון, זה היה אחרי ההפסד הנאום, אם אני לא טועה? אחרי ההפסד,
1: כמה ימים אחרי, כן.
0: כמה ימים אחרי, מגיע לאיזושהי מסיבת עיתונאים, ופוצח בנאום של 3 דקות, בתגובה לאופיר ינאי, והכי אני אוהב את במרכאות, את זה שהוא אמר, הבעלים של הפועל תל אביב, אני לא יודע את שמו, ומתחיל לדבר עליו 3 דקות, אני מעולם לא דיברתי על מישהו 3 דקות, מבלי שידעתי את שמו של הבן אדם שאני מדבר עליו.
1: אתה לא תאמן.
0: נכון, אז אני אומר, אני רק אומר את זה באופן כללי, כמה שהוא צבוע ושקרן, ולעניינם של הדברים, בסוף, ארגן התאמן לאורך כל ההיסטוריה שלו, לפחות בשנים האחרונות, מה שאנחנו מכירים אותו, משתמש בתקשורת, באמצעי התקשורת, ובטלוויזיה, וברעיונות שלו, לטובת האינטרסים האישיים שלו, כי הוא חושב שזה יעזור לו, ולפעמים הוא יכול גם לפגוע בשחקנים, וראינו גם מה הוא עשה לשחקנים שלו אפילו, במהלך המחצית של המשחק, על טי-ג'י שורץ, שזה דבר שהזוי ולא מובן.
1: תגיד את הציטוט, תגיד.
0: שהוא אמר שעם טי-ג'י שורץ על המגרש זה מרגיש כמו 4-5, ואני אומר, זה לא שהוא אמר את זה אחרי משחק, ואתה יכול להגיע אחרי זה לאימון, והוא יבין את זה. זה באמצע המשחק, הוא בכלל לא שמע את זה, זה לא איזשהו מסר שאתה רוצה להעביר. מה שאני רוצה להגיד, אתה לא יכול להשתמש באמצעי התקשורת בראיונות שלך בשביל להעביר מסרים, ואז שאנשים אחרים משתמשים באמצעי התקשורת, עזבו שזה גם, אופיר עיניי, זה דבר בלתי נסבל שהוא משתמש בטוויטר בלי סוף, אחרי שהוא אמר שהוא יגמל ממנו, אז אני אומר, אתה לא יכול לבוא ולהטיף מוסר לאנשים אחרים, וגם להגיד שאתה לא מכיר אותם, ולעשות פה איזשהו סיבוב צבוע שכזה, אז אני חושב, גם מהבחינה הזאת, הכדורסל ניצח, וגם מהבחינה הזאת של התאמן אולי מגיע לו קצת לנוח בבית ולהירגע לשתות כוס מים קרים ולנוח למשימות שלו בליגה היוונית.
2: כן, וצריך להגיד שאני לא רואה איך התאמן נשאר בפנתנייקוס
1: לא
2: לעונה הבאה אחרי הכישלון המטורף הזה, גם כל ההתנהלות גם העונה.
0: גם אם הוא מביא אליפות
2: בעבר? אני בספק שהוא יישאר. יש עניין של פיצויים שאם הבנתי נכון, במקרה של פיתורים זה יותר ממיליון יורו, שזה משהו מטורף, אבל קשה לי לראות את זה. יכול להיות שהאליפות קצת תשנה את המגמה, ועדיין זה כישלון כל כך גדול, ונראה לי שמה שהכי חורה מהעונה הזאת של פאו, זה באמת השחצנות שליוותה את כל העונה שלהם, אחרי כל ניצחון חצי גדול אנחנו נהיה אלופי אירופה, ואחרי כל הפסד קצת מביך הוא מפטר חצי מהסגל שלו, ובאמת מה שקרה עם טי-ג'י שורץ ממחיש את כל מה שקרה העונה עם פנתנייקוס במשחק המכריע, אתה נכנס בשחקן שהיה אמור להיות כוכב אצלך, שחקן שאנחנו יודעים מה הוא יכול לעשות, ואומר שזה 4-5 בזמן שזה, אנחנו יודעים מה טי-ג'י שורץ מסוגל לעשות, אז אולי איתך, כשאתה מאמן, אז שורץ לא יכול לבוא לידי ביטוי, אולי בעיה אצלך.
1: והוא אשים את טי-ג'י שורץ ששיחק פחות מ6 דקות, כן? זה ממש ממש מצחיק ומגוחך, ואני חושב שהשורה התחתונה של הסיפור הזה, זה שארגן התאמן קיבל העונה כלים, כמו שאף מאמן בהיסטוריית היורוליג לא קיבל, ברמת התקציב, ברמת השמות שהגיעו, וזה פשוט מספר את כל הסיפור. גם אם הוא זוכה באליפות יוון, קבוצה כזאת שלא עושה פיינל פור, בטח שזה באוואקה, מלא זה לא היה באוואקה, ברגע שזה באוואקה זה מגדיל את הכישלון בכמה רמות, הוא לא יכול להמשיך.
0: טוב, כאן אנחנו מסיים פנתנייקוס, האוואקה זה הדבר היחיד שיכול להתייחס, יכול להיות מיוחס אליה, אבל אנחנו שמים אותה בצד, עוברים לפיינל פור, לאירוע האמיתי, ובמעבר טבעי אנחנו מתחילים עם הקבוצה שהדיחה את פנתנייקוס בפלייאוף היורוליג, והיא מגיעה לפיינל פור היורוליג מול ריאל מדריד, ואתם יודעים, תמיד אנחנו אומרים שבדרבי ספרדי, בדרך כלל בין הקבוצות, גם אם יש פערים, אז הם לפעמים מצטמצמים, כי הקבוצות יודעות לקרוא אחת את השנייה, כבר משחקות אחת מול השנייה, ואני רוצה פה להתחיל עם נתון הגנתי של ריאל מדריד מול ולנסיה, בארבעת המשחקים העונה בין הקבוצות, גם ביורוליג וגם בליגה הספרדית, ולנסיה, שזאת קבוצת התקפה אדירה, שקולה 90 נקודות בממוצע למשחק ביורוליג, בארבעת המשחקים הללו, היא קלה 81 נקודות בלבד. בממוצע, ובשלושה משחקים 79 בדיוק.
1: אבל העלמת שני משחקים שמעלים את הממוצע.
0: בגביע?
1: גביע ובסופר קאפ.
0: בסדר.
1: שזה מתחבר לנתון אחר, שהם שתי הקבוצות שנפגשו הכי הרבה פעמים באירופה עונה. הם נפגשו שש פעמים, הסתכלתי על אולימפיאקוס, פנתנאיקוס, פרטיזן, הכוכב, כל הצמדים האפשריים בליגה הספרדית, אף אחד לא התקרב לזה.
0: אתה יודע מה עשית עכשיו? מישהו פה פעם, מישהו גדול פה בערוץ אומר לי, אל תראו סיפור טוב עם עובדות.
1: מי אומר לך את זה?
0: תחשוב.
2: כן, ולנסיה ניצחה שני המשחקים הראשונים ביניהם העונה, ומאז ריאל ברצף של ארבעה משחקים. אנחנו יודעים כמה זה קשה לקחת חמישה ברצף נגד אותה קבוצה. אז זה יהיה מעניין לראות, וזה כיף לראות את היריבות הזאת מתפתחת, כי ולנסיה, אתם יודעים, אנחנו רגילים שזה ריאל ברצלונה, אבל ולנסיה פגשה את ריאל גם בגמר הפלייאוף שנה שעברה בליגה הספרדית, ויוצא שהן כבר די רגילות לשחק משחקים שמגדירים עונה. ועכשיו אני לא חושב שהיה משחק יותר גדול מזה ביניהן בשנים האחרונות, ואני רוצה להתעסק רגע בברנקסון קי, שזה שחקן שאנחנו לא התייחסנו אליו כל העונה, ובצדק רב, כי הוא שחקן שלא באמת היה פקטור במהלך העונה הסדירה. עונה ראשונה באירופה היה מין מפתח הגנתי כזה, אבל הוא לא היה קיים בהתקפה, ובסדרה נגד פנתנאיקוס פתאום ראינו אותו נותן תרומה יציבה, אחוזים טובים לשתיים, שלוש עדיף שהוא לא יזרוק, אבל...
0: וצריך להגיד, שבר את האף לפני משחק חמש, נכון?
2: ועלה לשחק עם המסכה הזאת, וזה אקס פקטור שאני לא חושב שלקחנו בחשבון לפני הסדרה, וזה משהו שיכול לבוא גם לידי ביטוי בסדרה הקרובה נגד ריאל, כי אנחנו יודעים, שוב דיברנו על זה גם נגד הפועל תל אביב, כמה עמדה מספר 4 משמעותית שם, ועכשיו במיוחד כשטוורס לא מגיע, וברנקסטון קי יכול להיות שחקן שמוביל את ולנסיה לא רק לפיינל פור אלא גם לגמר, וזה משהו שאנחנו לא חשבנו שיקרה איתו.
1: לקחת לי את האקס פקטור, הוא לגמרי...
0: כן, זהו, אגב, שר פלש לפינת האקס פקטור כבר על ההתחלה.
1: כן, הוא אמר, אני מתחיל עם אקס,
0: אין פה סדר, אין פה ליינאפ.
1: או שהוא שחקן המפתח שלך.
2: אתה תבחר את האקס פקטור, ואני אגיד שהוא שחקן מפתח, ונתחלק.
1: בקיצור, אני חושב ש... קודם כל, ברקסטון, כי יש כל כך הרבה שמות שהגיעו בקיץ מארצות הברית לאירופה, ואני לא חושב שאף אחד סימן אותו כמישהו שיהיה בטופ 5, בטופ 10 שחקנים, ומבחינתנו עכשיו, אם אנחנו מסתכלים אולי על אורטון טאקר, טרי ליילס, הוא לגמרי נמצא שם ברשימה הזאת, כי הוא באמת השחקן אולי הכי משמעותי שהיה בסדרה הזאת מול פנתנאיקוס. דיברת על השיפור ההתקפי, אבל באמת, הגנתית, הוא שחקן כל כך מיוחד, כי הוא... הוא חתיכת טאף מדרפאקר, הוא לא רואה בעיניים, זה לא מעניין אותו מי עומד מולו, זה לא משנה אם זה שחקן בעמדה 2-3 יותר נמוך ממנו, או עמדה 4-5 יותר חזק ממנו, הוא פשוט עומד שווה בשווה מול כל שחקן, ואני חושב שגם מה שמרשים, שהוא הצליח ליצור מספרים יפים בהתקפה, כמובן גם בעזרת הרבה מלחמה וריבונד התקפה, מבלי שהוא קולע שלשות, השלשות שלו לא נכנסות. אם השלשות שלו התחילו להיכנס, הוא יהיה בכלל, הוא יהיה שחקן של 12, 13, 14 נקודות למשחק וכל כך משמעותי. ואני רוצה להמשיך בזה שאתה התחלת ודיברת בעצם על, על זה שהם נפגשו הרבה פעמים וריאל ניצחו בכל המפגשים האחרונים. אני חושב שכשמסתכלים באופן כללי על המאצ'אפ הזה, עד עכשיו זה באמת היה מאצ'אפ יחסית נוח לריאל. אבל מה שקורה עכשיו זה שוולטר טאוורס לא מגיע לחצי הגמר, גם אלכס לן זה פחות משמעותי.
0: כן.
1: וולטר טאוורס זה מבחינתי אחד מהשוברי שוויון כשאנחנו מסתכלים על המאצ'אפ הזה. הסתכלתי על המשחקים האחרונים, בשלושת המשחקים האחרונים, שלושה ניצחונות של ריאל, הוא העמיד ממוצעים של 13 נקודות, 10 ריבאונדים, שתי חסימות, 3.5 ריבאונדים בהתקפה. שני משחקים אחרונים הוא סיים עם דיפנסיב רייטינג מטורף, ממש ממש ממש גבוה, ואני חושב שהוא זה שצריך לעשות את ההבדל, ועכשיו ריאל תצטרך לנסות חפות על זה באיזשהו צורה, מבחינת ולנסיה, יש פה יתרון אדיר.
0: צריך להזכיר את עומר רוצבן, שחתם בקבוצה.
1: אבל הוא לא יכול לשחק בפיינל פור.
0: למה?
1: כי זהו, נגמר החלון.
0: נכון, נכון.
1: הוא לליגה הזו.
0: אז בעצם יש להם גרובה בחמש ותרוץ.
1: גרובה וטרי ליילס ישחק שם.
2: אולי ישלפו את אלמנסה פתאום מהבוידם, ככה.
1: הוא כבר במכללות, לא?
2: הבעיה עם טאוורס גם

0: רוב מי ש... כאילו, אני חוזר על זה בפרק הזה, אני חושב שרוב האנשים ילכו עם ולנסיה במשחק הזה, גם בגלל שטוורס לא יהיה, זה משמעותי עד כדי כך.
1: אני חושב שצריך לדבר בעיקר על זה, גם מה שהיה במהלך שני המשחקים ביניהם העונה, ריאל מדריד עצרה את ולנסיה בניצחון הראשון שלה, הם ניצחו, כל אחת ניצחה אחת את השנייה ביורוליג, ובניצחון של ריאל מדריד, ולנסיה קלה 4 נקודות במעבר בלבד, שזה הכי מעט של העונה. אנחנו מדברים על זה כל העונה, כמה שוולנסיה, זה קודם כל להתמקד במשחק המעבר שלה, במשחק הריצה שלה, בקצב שלה, וריאל מדריד, אני חושב שיש לה פה מאצ'אפ מאוד מאוד קשה לוולנסיה, כי מדובר גם באחת קבוצות ההגנה הכי טובות, קבוצה שבאמת יודעת להתכונן, סקריולו הראה לנו שהכדורסל של ריאל מדריד לא חייב להיות גדול, לא חייב להיות נוצץ, לא חייב להיות הכי כישרוני ומתואם, אבל זאת קבוצה מאומנת שיודעת להתמקד בצד השני של, של מה שקורה ביריבה, ואני חושב שזה הסממן הכי גדול של המפגש הזה.
0: אני תוהה, אנחנו נראה את ריי ליילס בחמש, אני מניח, וזה מעניין לראות גם כאילו, בגדול, כשאנחנו רואים מה יש בצד השני לוולנסיה, זה די, זה עושה שכל, כי אין לה איזה שחקן גדול שיכול להתקיף, לעשות נזק בצבע. רוב החמישים שלה עומדים מעבר לקשת וגם מהווים איזשהו איום, איום לשלוש. וטרי ליילס הוא הרבה יותר נייד בירידה להגנה בהתקפות המעבר של ולנסיה. אז במובן הזה, ריאל תוכל להגיב בצורה לא רעה כנראה, ועדיין היא בקושי שיחקה ככה עונה. וזה יהיה מאוד מעניין לראות את הדבר הזה, זה סוג של איזשהו ניסוי בבמה הכי גדולה ובמשחקים הכי חשובים.
2: ואני אמשיך בעצם, זה מתחבר גם מה שאמרת, לאקס פקטור מבחינתי של ריאל, שאני לא יודע אם אפשר לכנות אותו כאקס פקטור, בגלל מה שראינו אותו עושה בסדרה מול הפועל, שזה אוסמן גרובה, כי בסופו של דבר הוא מגיע כסנטר היחיד של ריאל, ואנחנו מצפים לראות ממנו הרבה מאוד דקות, אבל אחרי מה שראינו אותו עושה מול הפועל, אני חושב שהוא הולך להיות כל כך משמעותי, גם כמו שאמרת, ולנסיה, יכול להיות שטוורס, הוא כן טוב במאצ'אפ הזה, אבל אפשר להסתדר גם עם משהו אחר, בגלל שאנחנו לא רואים פה גבוהים דומיננטים בצבע, כאלו ששולטים ביד רמה, לוקחים המון ריבאונדים, ומאוד קשה להתמודד איתם, אלא גבוהים באמת שיוצאים הרבה יותר החוצה, ופה הניידות של גרובה, זה שהוא לא כל כך גבוה, אבל הרבה יותר זריז ויכול להזיז את עצמו, זה משהו שיבוא לידי ביטוי, ואני חושב שזה גם יהיה מאוד משמעותי, מה שאתה דיברת על התקפות מעבר, אחד הדברים שהורסים התקפות מעבר יותר מכל, זה ריבאונד התקפה. נכון. וריבאונד התקפה זה משהו שטוורס, ציינתי את המספרים מקודם, כמעט 4 ריבאונדים התקפה למשחק, שזה מאוד מאוד משמעותי במאצ'אפים כאלו, וגרובה, אמנם הוא לא גבוה, ולא, הוא כן חזק, הוא לא גבוה במיוחד, אבל אני חושב שהוא מאוד מאוד אנרגטי, והוא מאוד מאוד, הוא כל הזמן תוקף את הריבאונד תקפה ומנסה לעשות את זה, ואני חושב שזה גם יהיה מפתח מאוד מאוד חשוב, אם הוא יצליח לעשות את זה, יצליח להביא גם בצד ההתקפי, בגלל שלוולנסיה אין גבוהים כל כך פיזיים וגדולים, יצליח עדיין להראות מה שראינו במשחק האחרון מול הפועל, אני לא זוכר, הוא סיים לדעתי עם 16-8, משהו כזה, אם הוא יצליח לבוא לידי ביטוי גם התקפית, אז ריאל מדריד, לדעתי, אני לא הייתי מסמן את ולנסיה כפייבוריטית, ריאל מדריד, אם תצליח להוציא מגרו בה הרבה, לדעתי עדיין הדברים בידיים שלה.
1: אני חושב שעם כל הכבוד לכל מה שאמרנו עכשיו, שם שאני לא חושב שהזכרנו, זה פקונדו קמפסו, תקנו אותי אם אני טועה, לא הוזכר עדיין בפרק.
2: כהגנה למונטרו.
1: לא, אז אני אומר דווקא ההפך, מהצד של ולנסיה, נכון, טוורס משחק, וזוני זה אולי השחקן הכי בולט של ריאל מדריד, אבל אני חושב שקמפסו, ראינו זה גם בסדרה מול הפועל תל אביב, זה המנוע של הקבוצה הזאת, וראינו אותו בטח בשני המשחקים הראשונים של הסדרה מול הפועל, שהוא היה פשוט אדיר, קלה יותר מ-20 נקודות, מסר אסיסטים באחוזים גבוהים, ואז פתאום במשחק 3 שהפועל הבינו, אוקיי, שצריך טיפה לעצור אותו, עצרו אותו, ניצחו את המשחק בקלות, אני חושב שזאת משימה שכנראה אמורה להיות לקמרון טיילור אולי, או לברנקו בדיו. זהו, הם יכולים להחליף הרבה, ברנקו בדיו, קמרון טיילור, מונטרו.
0: אפילו אמור שאנחנו לא רואים אותו כל כך משחק, אבל יש להם הרבה פתרונות לקמפסו, וזה יתרון גדול לוולנסיה.
1: אני חושב שאם הם יעצרו את קמפסו, לפחות יצרו את צעדיו, ויגרמו לו קצת יותר לאבד, לקבל החלטות קשות, זריקות קשות, זה מאוד מאוד יעזור להם, וכמובן, אני רואה, אם קמפסו עושה 20 נקודות ו7 אסיסטים באחוזים גבוהים, לוולנסיה לדעתי אין שום סיכוי, לדעתי זה באמת ברמת השובר שוויון של הסדרה הזאת, כי הוא פשוט מפעיל את כולם, וכשטיפה יוצאים אליו, אז המסירות שהוא מוסר בגאונות הרבה יותר טובות, ואני חושב שזה כמובן מפתח בצד אחד, אבל שם נוסף שחייב לדבר עליו, זה יאן מונטרו, אחרי הפלי אוף הבאמת אדיר שלו נבחר ל-MVP של הפלייאוף, שזה אגב פרס שלא זכרתי שנותנים.
0: תמיד אתה... תמיד אתה מופתע מחדש.
1: תמיד אני מופתע, כן, תמיד.
2: תמיד אתה לא זוכר. תשים לך תזכורת של העונה הבאה.
1: מי זכה ב-MVP של הפלייאוף של העונה שעברה?
0: לא, לא זוכר. לא, זה לא פרס שצריך להצטדק.
2: כן, לא מעניין.
1: אז נתן באמת פלייאוף אדיר, ואני חושב שזה באמת השחקן שריאל מדריד עומד

0: להתמקד בו, והשאלה שלי היא כזאת, האם ריאל מדריד עוצרת את מונטרו, נגמרו לה כל המשימות ויכול להיות רגועה, או שזה ולנסיה, אנחנו יודעים שזה הרבה יותר מזה.
1: אנחנו ראינו במשחק מספר 5 מול פנתנייקוס, שגם ביום התקפי לא טוב של מונטרו, הוא עדיין מביא בכל כך הרבה מקומות אחרים. ההגנה, אם אתם זוכרים, לדעתי מחצית ראשונה הוא כבר עמד על 3 חסימות, כן, הוא עשה שם עבודה מטורפת הגנתית, ובהתחלה הם לא צריכים את הנקודות שלו, כי ברנקו בדיו התעלה, כי ברנסטון קי עשה את שלו, כי יש את קמרון טיילור, יש שחקנים אחרים שיעשו את שלהם, אבל, having said that, ז'אן מונטרו צריך להגיע יאן מונטרו צריך להגיע למשחק הזה, וצריך להגיע בגדול, ואני חושב שהוא הוכיח לנו בסדרה הזו, שהוא בנוי למעמדים גדולים, ואין לי שום ספק שהוא יגיע למשחק הזה, אני עדיין לא בטוח שזה יספיק, אבל אני חושב שאנחנו נראה ממנו, כן, לוקח גם מה שקשור, כל מה שקשור לסקורינג, אבל גם מה שיפה זה שהוא עושה את הכל מסביב, אם זה הגנה, אם זה מנהיגות, ראינו אותו בדקות האחרונות שם, מראה לפנתנייקוס שלא מעניין אותו כל החלומות שלכם, וזה שאתם עכשיו עצבניים והשופטים לא איתכם, הוא עדיין יבוא ויראה להם מי הוא ומה הוא שווה, ואני חושב שיאן מונטרו באמת, כמו שאמרת, הוא איש המפתח של ולנסיה, ומבחינתי הוא יגיע למשחק הזה.
0: השר, לא הבנתי עדיין אם ברקסטון קי זה השחקן המפתח שלך, אגב, קי, או האקס פקטור שלך.
2: ברקסטון.
0: ואם הוא לא האקס פקטור, אז מי האקס פקטור בוולנסיה?
2: הוא האקס פקטור מבחינתי, אני כן יהיה מעניין, תשמע, כל מה שיקרה במשחק הזה יהיה מאוד מעניין לראות, כי זה לא משהו שלא ראינו את ולנסיה במעמדים האלה. יורו קאפ, מבחינתי זה לא אותו לבל, ואין לה שחקנים שהיו. יש לה מישהו שהיה בפיינל פור? אני
0: לא חושב.
2: זה יהיה מאוד מעניין לראות את זה. אני חושב שאנחנו נקבל משחק מאוד כיפי לצפייה. זה שתי קבוצות שאוהבות את הקצב המהיר, ואני חושב שיהיה פה סקור מאוד גבוה. אני מאמין שוולנסיה תצליח לרוץ, יהיה קשה לראות את ריאל מדריד עוצרת אותה שם, ומונטרו זה רשום בכוכבים שהוא ייאבק בסוף על התואר.
0: אז לי יש אקס פקטור בוולנסיה, שזה שחקן שהיה אדיר במהלך שלב העונה, והיה פחות טוב בפלייאוף, וזה נייט ריברס, שזה שחקן שאנחנו יודעים מה הוא יכול להוסיף לקבוצה הזאת, גם ברמת הפיזיות ההגנתיות, גם ברמת הקליעה לשלוש, הדהים אותנו, היו שלבים מסוימים שלא הבנו מאיפה זה מגיע, שחקן שבדרך כלל לא סופרים, בדרך כלל עוזרים ממנו, אם הוא מרים את הקליעה והוא קולע באחוזים טובים, אז הוא באמת יכול לרווח קצת את המשחק, אז זה דבר אחד. עוד משהו בריאל מדריד שאתם רוצים לגעת, אני מרגיש שלא דיברנו מספיק על אולי על זוניה.
1: זה בדיוק מה שבאתי להגיד, אני חושב שחייבים מילה על מריו זוניה, אתם זוכרים איך הסתיים משחק הפיינל פור האחרון של זוניה? לפני שנתיים מול פנתנייקוס?
0: לא.
1: בגדול הוא חרבן לריאל את הגמר. ואז גם בסוף המשחק הוא אמר, זה לא שקרסנו, אני הפסדתי לנו את המשחק. ואם אתם זוכרים, הוא סיים 1-7-3, אחוזים נוראים מהשדה, הוא פשוט לקח שם המון זריקות, ריאל הובילה, איבדה את המשחק, ואני חושב שראינו בפלייאוף מול הפועל שריאל מסוגלת לנצח קבוצות טובות גם כשהוא לא מתפוצץ, אבל ראינו אותו עושה הרבה מאוד מסביב, וזה היה מאוד מאוד חשוב, ובכלל, במאצ'אפ הזה מול ולנסיה העונה, הוא פשוט מדהים, כי 4 ניצחונות, הוא עמיד ממוצעים של מעל 20 נקודות למשחק, עם 4 שלשות בכמעט 50%, כולל הקאמבק הענק שהיה להם אז בגביע, והניצחון בחצי הגמר, ומבחינתי, אם הוא מגיע כמו שצריך, אם הוא עושה את הדברים, אז ריאל מדריד פייבוריטית בגדול פה.
0: לפני שאנחנו נמשיך למפגש הבא, לא נשחרר אתכם בלי ניחוש למשחק. מה אתם חושבים שיהיה? תנו לי גם הפרש כזה שפלפל את האירוע.
2: אני אומר ולנסיה, כבר הבנתם, ואני חושב שזה... זה יהיה הפרש יותר גדול ממה שהרוב יצפו, ואני אגיד 12 הפרש לוולנסיה.
0: וואו.
1: אני לא יכול לשנות, כי יש לי ברקט כבר שכרגע רק.
0: צריך לפרגן, קודם כל.
1: אז אסור לי.
0: רגע, שנייה, קודם כל צריך לפרגן לך לברקט ש...
2: פרגנו לו, אבל...
0: לפרגן עוד פעם. לפרגן לו פעמיים.
1: פרגנו לי פעמיים.
2: עמית, כל הכבוד אחר.
0: 4 קבוצות בפייפור.
1: 4 מ-4, 3 מדויקים, 1 כמעט.
0: כפיים, כל הכבוד. יאללה, בוא נראה אותך עכשיו.
1: אבל אני צריך להמשיך עם ריאל. אם לא היה לי את זה, יכול להיות שהייתי הולך לוולנסיה. אני חייב להמשיך עם ריאל, אני אגיד ריאל ב-6.
0: יפה, אני גם הולך עם ריאל, אני חושב שבסוף, שאלת הניסיון זה שאלה מעניינת שצריך לדבר עליה בפן אחר, האם זה underrated, overrated את המושג הזה, אבל אני חושב שיש לי תחושה שזה שחק תפקיד גדול במשחק הזה, במעמדים כאלה, בסוף יהיה משחק צמוד, ואני חושב שהכדור יהיה בידיים של השחקנים שהיו כבר במעמדים האלה, ויש לי תחושה שיהיה משחק מאוד מאוד צמוד, ריאל, אני אומר ריאל ב-2. מרגיש לי גם איזה סל כזה,
1: אנחנו מאחלים לריאל ב-2.
0: משהו כזה, ומכאן אנחנו ממשיכים למשחק השני, שהתחיל מוקדם יותר, צריך להגיד, המשחק הראשון דווקא הוא בין אולימפיאקוס לפנרבחצ'ה, אני חשבתי שזה יהיה השיבוץ דווקא...
1: חד משמעית.
0: שזה היה...
1: לא, מאוד מוזר. מה שאתה אומר, מאוד מוזר.
0: שזה יהיה השיבוץ של המשחק המרכזי כביכול, והמאוחר יותר עם הקהל הגדול וזה, והקהל של אולימפיאקוס.

0: הזאת, והוא יודע את זה. זה מין שחקן כזה שמחכה, הוא כזה סוואגר כזה שמחכה לרגעים שבו זה, שבהם זה עליו, וראינו מה הוא עושה במשחק החמישי, הרביעי נגד ז'לגיריס, בפעולות המטורפות שלו שם בקלאץ'. וייד בולדווין מגיע למשחק הזה כשפנרבחצ'י שלו, וזה פעם ראשונה שהוא מגיע למעמדים כאלה, כשהוא הסופרסטאר של קבוצת על, ואני חושב שאנחנו נראה את זה ממנו, לוקח את זה, שהוא המנהיג של הקבוצה, אנחנו נראה אותו מאוד ווקלי, ואתם יודעים, הוא מכיר את אלן תורטון טאקר, הוא יודע מה הוא יכול לעשות, אבל הוא גם יודע שהוא השחקן שהיה שם כבר, והוא צריך להוביל את הדרך. אני חושב שאין בכלל ספק שפנרבחצ'ה תצטרך את שניהם בכושר טוב, באחוזים טובים, שעשו מה שהם יודעים לעשות, שטיילן אורטון טאקר לא יתחיל להעיף שם שלשות, כי הם עשו לפתות אותו לעשות את זה. אם שניהם יסיימו משחק, אתה יודע, לא יותר מדי טעויות, נותנים את שלהם, פנרבחצ'ה תוכל לקוות להפתיע. אם אחד מהם לא יגיע, אז יהיה מאוד מאוד קשה.
1: ואני סימנתי, אמרת מקודם, אמרתי ניתן לך להמשיך עם בולדווין, אבל אני כן סימנתי את קם בירץ', כי אני חושב שבניגוד למה שאמרת, קם בירץ' הוא אמנם לא איזה, הוא לא שחקן התקפה טוב, למרות שהוא מגיע אחרי המשחק הכי גדול בקריירה שלו, כן. ז'לגיריס, הוא סיים שם עם 21-13, אבל הגנתי דווקא הוא מוכיח לאורך העונה הזו, שהוא כן, הוא גוף גדול, הוא יודע לעמוד מול סנטרים טובים, ואני חושב שזה יהיה אחד הדברים הכי משמעותיים, כי כשמסתכלים באופן כללי על הקווים הקדמיים, אז ברור לכולם שהקו הקדמי ובטח עמדה 5 של אולימפיאקוס, זה כמה רמות מעל, בטח עם כל האופציות שיש שם עכשיו, אבל
2: כן,
1: קם בירץ'.
2: אבל אתה רואה אותו, נגיד, את מילוטינו לוקח פוסט עליו, הוא יכול לעצור אותו? אני לא...
1: יכול לעמוד מולו, לא. לגמרי. זה משהו, בסדר, לכולם
2: לא,
1: קשה לעמוד מול מילוטינו בפוסט.
2: אני לא רואה אותו עוצר
1: אותו
2: בפוסט.
1: אני לא רואה פה איזה יתרון מובה, כי קם בירץ' הוא באמת, זה הדבר הראשון שהוא עושה, הגנה טובה, בטח מול סנטרים יחסית מסיביים, ואני חושב שזה אחד המפתחות, כי מבחינתי אם הוא יצליח להעט את הסנטרים, ובאמת יגרום לזה שזה יהיה הכל על פורניה, דורסי וזנקו, ולא ייתן לסנטרים לסיים עם ה-20-25 נקודות המשותפות האלו, ומעבר לזה, ברמת הריבאונד, כי אנחנו יודעים שבדרך כלל קבוצה ששולטת בריבאונד, אולימפיאקוס היא קבוצה ששולטת בריבאונד, אחת קבוצות הריבאונד הטובות במפעל, בטח עם כל הסייס שיש לה מתחת לסנים, אם הוא הצליח להעט את זה ולמנוע את זה, אז פנר תהיה הרבה יותר מסוכנת במאצ'אפ הזה.
2: אקס פקטור בפנרבחצ'ה, שאתם רוצים להרחיב עליו ולחשוב, להגיד שהוא יעשה את השינוי, את ההבדל?
0: אני לא יודע אם דיברתי עליו גם לפני הפלייאוף, ננדו דקו לא, זה משמעותי, אין מה לעשות, זה שהוא היה כבר בחמישה חצאי גמר, וקלה בהם ממוצע של 21.4 נקודות, הוא מכיר את המעמדים האלה, ברור שהוא לא השחקן שהיה פעם, אבל ראינו אותו גם העונה, משנה משחקים לבד, והוא עברו 7 שנים מאז הפיינל פור הקודם שלו, שזה בעצם היה הזכייה הקודמת שלו, עם צ'סקה. הוא מגיע לראשונה לפיינל פור שלו בצ'סקה, ואני חושב שאין ספק בכלל שהוא הגיע לפנרבחצ'ה בשביל לקחת עוד תואר יורוליג, וזאת ההזדמנות שלו.
2: האקס פקטור שלי בפנרבחצ'ה זה דבון הול, זה שחקן שבאמת אתה יכול לא לספור, אני מאמין שסופרים את כולם, אבל הוא באמת, דיברנו על אורטון טאקר, דיברנו על בולדווין, דיברנו על ביברוביץ', והוא שם בגרדים קצת נבלע, הוא שחקן מאוד מאוד מתאה, הוא מאוד מוכשר, הוא יכול פתאום לתקוף קלוזאטים ברמה גבוהה, להוריד כדור לרצפה, כמובן שאנחנו יודעים מה הוא יכול להביא ברמה הגנתית, לדעתי משחק טוב של דבון הול יכול לפתוח להם לגמרי את ההתקפה, וזה יכול לעשות דברים גדולים בפנרבחצ'ה, כי שוב, הם יכולים להתמקד בבולדווין ואורטון טאקר ולנצח את המשחק עם זה, אבל יום טוב של שחקנים כאלה שפחות נספרים ברמה ההתקפית, יכול באמת לעזור לקבוצה כמו פנרבחצ'ה, וזה האקס פקטור שלי.
1: זה בדיוק מה שראינו בפיינל פור שנה שעברה, איך דבון הול התעלה, איך אריק מקולו מתעלה משום מקום. ראינו...
0: שאגב, דבון הול היה ראוי להיות MVP.
1: MVP, כולם מסכימים על זה, כן.
0: כן, ועוד שם אחד שלו, אני חוזר קצת אחורה לאולימפיאקוס, טייסון וורד קיבל בסדרה נגד מונקו 4 דקות ו-28 שניות, שיחק רק במשחק הראשון, קודם כל מעניין למה, כי היה שם הרבה מאוד זמן לתת לו עם כל הגרבג' שראינו, ובסדרה, במשחק הקרוב, דווקא אני רואה אותו כאיזשהו כלי שיכול להיות מאוד משמעותי עם טיילון אורטון טאקר, זה בעיניי מי שצריך להיות מופקד עליו, וזה יהיה מעניין לראות אם פתאום הוא יחזור לרוטציה כשיש צורך, או שברצוקס ויתר עליו כחלק מקיצור הרוטציה.
1: ואמרת אורטון טאקר, מבחינתי, הוא עומד פה במבחן, כי אנחנו ראינו, הוא ושרס, בדרך שבה הוא ינהל אותו, כי אנחנו ראינו את אורטון טאקר, חלק ראשון שעונה, אמרנו, שחקן מעל לליגה הזאת, הוא בכלל צריך להיות פה, הוא יחזור ל-NBA. בחצי השני, עם הירידה של פנרבחצ'ה, כמובן זה בא במקביל, ראינו קבוצות יודעות הרבה יותר טוב מה לעשות מולו, בעצם להציב מולו סוג של קיר,

0: להגיד לו, אתה זורק מבחוץ, וזה לא עבד טוב, אני חושב שעכשיו הוא עומד במבחן גדול, נכון, הלחץ הגדול, שוב, הוא לא על פנרבחצ'ה, הוא לא על אורטון טאקר, אבל אם אנחנו נראה אותו מצליח לעשות דברים הרבה יותר דומים למה שראינו בחצי הראשון של העונה, האם שרס יצליח להבין, ברגע שהוא הוא יוצא מהזון שלו בעצם, מנסה פחות ללכת נימה, זורק מבחוץ, ידע, באמת, לשים אותו בצד, כי כמו שאמרנו, יש כל כך הרבה כלים בקו האחורי לפנרבחצ'ה, אז שרס באמת יעמוד פה למבחן גדול, למרות שמבחינתי שרס, הלחץ שירד ממנו, הולך לגרום לו להיות הרבה הרבה יותר נינוח בפיינל פור הזה, ודעתי זה יכול להיות מאוד משמעותי, כשבצד השני יש מאמן כמו ברצוקס, שכל הלחץ עליו עם כל הקהל, ואחרי כל מה שקרה בשנים האחרונות.
1: ועוד שם אחד שאני כן רוצה להתעכב עליו, זה בונזי קולסון, שמגיע אחרי פלייאוף לא...
2: גרוע.
1: כן, לא חלש, לא מורגש גם.
2: האקס פקטור שלי לפני הפלייאוף.
1: כן.
2: לא הוכיח את עצמו.
1: לא הוכיח את עצמו, אבל בסדר, קורה, אתה הוכחת את עצמך במקומות אחרים, עומר לוטם.
0: ברנקו בדיו.
2: נכון.
1: בונזי קולסון זה שחקן שיכול לשנות משחק עם פעולות קטנות, ונגד ג'אלגריס לא ראינו אותו בא לידי ביטוי, אבל פה, נגד אולימפיאקוס, שוב, זה משחק אחד, אנחנו לא יודעים מה הולך לקרות שם, ויהיו שם גיבורים, בפיינל פור הזה יהיו גיבורים לא צפויים. בונזי קולסון הוא אחד שאני יכול לסמן כגיבור לא צפוי של פנרבחצ'ה.
2: אני לא מצליח לאכול את בונזי קולסון, כי בתור שחקן אני ממש מחזיק ממנו, אני חושב שהוא כל כך ורסטילי בשלשות, בפוסט, ביצור עצמי אפילו, כמו של גארד, וכאילו הוא מאבד את הביטחון שלו, ואתה מרגיש שהוא יכול גם להחטיא זריקות פנויות. אני קצת לא יודע לאכול את השחקן הזה שהוא בפנרבחצ'ה.
1: אני חושב שזה גם שילוב עם אופי שהוא לא אופי של אלפא, בצורך העניין. הוא לא שחקן ש... אוקיי, מעניין מה שאתה אומר. בשטרסבורג לוקח על עצמו מלא וזה.
2: וגם במכבי הוא היה אלפא.
1: לא בדיוק. הוא הרבה פעמים חיכה, כשצריך הוא היה זה, אבל...
2: כן, אבל כשזה היה מגיע הוא היה...
1: אבל הרבה מהזמן הוא פשוט חיכה לכדורים. דיברנו על גם אז בתקופה במכבי, על האם הוא מעורב מספיק, לא מעורב מספיק. הוא לא בא ודורש את הכדור, כשהוא מבין את הסיטואציה מסביבו, הוא מבין שהקבוצה הזאת היא הרבה יותר גדולה ממנו, ושיש שחקנים שהם אופציות ראשונות, וזה גם מוביל איזושהי אנמיות לפעמים, שזה מה שאתה מתאר.
2: אלפא זה, אני רק רוצה להתעכב על הנקודות, אלפא מבחינתי זה לא שחקן שלוקח את הכדור ועלה, אלפא מבחינתי זה שחקן כשהוא מקבל את הכדור, אתה מרגיש שהוא רוצה לעשות פה את המהלך, זה לא שהוא בורח מזה, ככה אני תופס את זה, אני לא יודע איך זה מושלח בתקופה שלו בפנרבחצ'ה, אבל לפחות אני מרגיש שגם כשהוא לא האלפא הזה, כשהוא מקבל את הזריקות הפנויות שלו, משהו שם לא קורה וזה מוזר לי, כי זה שחקן שאני יודע שמסוגל לקלוע את השלשה, לייצר לעצמו משחק פוסט, יש לו כתפיים רחבות, הוא באמת מאוד מאוד מגוון, ומרגיש לי שהוא באמת, וואי, יש פה סיור מאחורינו, מצלמים פה כאילו אנחנו בגרמניה.
1: כאילו אנחנו לוקאס בגן חיות.
2: זרקו לנו אוכל, זרקו לנו אוכל.
0: אחלה ערד.
2: טוב, אז לפני שאנחנו מסיימים, יש עוד איזה משהו שאתם רוצים להגיד, או שאנחנו נעבור לניחושים של המשחק ולהשפל את עצמנו עד הסוף. יאללה, תתחילו, אני בסוף.
0: אולימפיאקוס ב-13.
1: אולימפיאקוס ב-9.
2: וואו, חשבתי שאני אביא את האולימפיאקוס הפחות צמוד, אני... מה, נעשה שני משחקים צמודים? יאללה, נעשה שני משחקים צמודים. אולימפיאקוס ב-5, יאללה, יחסית צמוד. כנראה שפנרבחצ'ה שתעלה אחרי מה שאמרנו פה. אז זהו, אנחנו פה מסיימים את...
0: מה עם הגמר?
2: עם הגמר אנחנו נשפיל את עצמנו עד הסוף, אוקיי.
0: אם כבר, אז כבר.
2: נו, אז תתחילו.
0: אולימפיאקוס מנצחת את ריאל בגמר.
1: אולימפיאקוס מנצחת את ולנסיה, ואתה...
2: נו. כמו תמיד, סינס 2021 אולימפיאקוס, ולא קורה, אבל כן, אין ברירה
0: ללכת. אתה הבעיה, אתה אמור ללכת הפוך, ואז אולי הם...
2: אולי אני אלך הפוך.
0: זה מה שאני אומר.
2: לא, אבל הלכתי עם אולימפיאקוס בברקט כביכול, אז אני לא נטוש אותם.
1: אנחנו תכף ניפרד, אני רק רוצה להגיד משהו אחד, קרתה לי טרגדיה ספורטיבית בפנטזי.
2: כן, תציין את זה, כן.
1: אני החזקתי בפסגת ליגת יורוסטפ במשך 3 שבועות, עד ששכחתי
2: לעשות... רגע, זה ננעל?
0: זה נשמע כמו מסר לגיא קישון.
1: שכחתי לעשות חילופים, כן, ועל כן אני רוצה... אני אברך את גיא קישון, כי אין לי צ'אנס.
0: מה הפרש?
1: אני אפילו לא פתחתי את האפליקציה. אני לא היה לי אף שחקן, תקשיב. אני גמור. כנראה מוביל עליי באיזה 150 נקודות לפחות.
2: רגע, ננעל?
0: לא,
2: פיינל פור. אוקיי, אז לא נגמר.
0: לא, אבל שכחת לבצע...
1: מצבי חמור מאוד.
2: הבנתי.
1: אז בסדר, היה נחמד להטריל קצת את גיא קישון למשך שבועיים.
0: כן, זה טומאץ', 150.
1: 150 בדיוק, יפה. אז ברכות.
2: אתה מכיר
0: את... לא פתחת אפליקציה, יודע שזה בדיוק 150.
1: לא, באמא שלי לא פתחתי.
0: זה בדיוק 150.
1: וואו, תשמע, איזה מוח פנטזי.
2: וואו, אתם מכירים את המימה הזה של האלה שעומדים על הפודיום, ויש מישהו בקצה, מישהו בקצה של הפודיום עם שמפניות, שהוא רואים שהוא כאילו מקום אחרון כזה עם שמפניות, אז שר שם חוגג את האליפות 3 שבועות, חוגג את המקום הראשון בשם 3 שבועות.
0: זה ברור שזה התנקם.
1: האמת שהקרמה הקטעה אותי חזק.
2: ממש, טוב, אז אנחנו סוגרים את הפרק הזה, אנחנו מקווים שיהיה פיינל פור אש, בדיוק כמו שאנחנו מצפים, מקווים להיות שם, אתם תהיו

0: שם בוודאות, אני בסימן שאלה, וזהו, אנחנו רותמים את הפרק, תודה רבה לך עמית ניר.
1: תודה לך.
0: תודה רבה לך שר שם. תודה רבה,
2: ואני נעצל את ההזדמנות גם להודות לארד.
1: ירושלמי, מה אתה עושה?
2: הוא עושה עמידת ידיים בקונטרול. תודה רבה על העריכה, הפקה, וואו, איזה אקרובטיקה, ארד, לא ידעתי שאתה כזה.
0: דבר כזה עוד לא ראיתי בחיים שלי. אנחנו מזמינים אתכם להאזין לשלל פודקאסטים נוספים מבית ערוץ הספורט, מיד אחרינו עולים לרגל, מספרים את המחזור של ליגת העל בכדורגל, ועוד, תנו לי, תנו לי עוד בשמות.
2: יש לנו שניים אוחזים בכדור.
0: עוד מלא, מלא, מלא תוכן.
1: יש כל מיני.
0: מלא תופינים. בלי סוף, אני הייתי אומר לא אתם, אנחנו נשתמע בפרק הבא.

0: חמש רדיו. הפודקאסטים של חמש רדיו. פודקאסט ה-NBA.
1: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, פרק 5, פלייאוף, פעם שנייה שאנחנו נפגשים כאן. כבר, אנחנו לא יודעים אם שמעתם את הפרק הקודם, פשוט לא העלינו שום קידום ברשתות, סטוריז, פוסטים וכו', אבל ישבנו פה שעתיים, חפרנו אחד לשני, וראינו שזה עבד יותר טוב מאשר במרחק כזה, כשכל אחד נמצא ביבשת אחרת, אז החלטנו לעבור לגור ביחד, כאן בחדר הזה בערוץ הספורט, ופעם בשבוע אנחנו נקליט פרק, בין לבין יש פה אוכל, שתייה, מגיעים טילונים וארטיקים כל יום, אז אנחנו יכולים להתקיים גם. הבעיה היחידה זה המקלחת, שיש רק אחת כזאת, ויש רגעים ששנינו צריכים להתקלח, כי אנחנו צריכים לצאת ביחד, אז בסדר, ברומנס, עד הסוף. מה קורה, אמיתי? זה שטויות.
2: אתה יודע, אני חשבתי לפתוח את הפרק עם קצת שיעור בהיסטוריה.
1: אוקיי, תן לנו.
2: מה משותף לארבעת הדמויות ההיסטוריות הבאות?
1: ארבע דמויות. דמות זה זכה, זה נקבה. ארבע דמויות. ארבע דמויות.
2: אז זה ארבע.
1: זה שלוש הקבוצות, זה לא שלושת הקבוצות. כן, תרחנות של עברית. אוקיי. מה משותף לארבע? מה?
2: הדמויות ההיסטוריות הבאות.
1: אוקיי.
2: יהודה איש קריות.
1: אוקיי, כבר אני יודע מה התשובה.
2: בנדיקט ארנולד.
1: נו.
2: קווין דורנט. ועידו גור.
1: מה? אני, מה אני קשור? אני
2: קודם
1: בוגד?
2: קודם כל, בוא תסביר
1: אני
2: רגע.
1: אני בוגד?
2: תסביר רגע, אז כן. מדובר בבוגדים...
1: במי בגדתי?
2: בי. מדובר בבוגדים הגדולים בהיסטוריה. אתה הבאת אותי לפודקאסט הזה תחילת שנה, אמרת לי, תקשיב, אני חייב אותך בפודקאסט איתי, אנחנו נרסק את כל הפודקאסטים האחרים. לוצקי, שהחבר שלנו שאיתנו בפנטזיה, אנחנו נגמור אותו קצוץ קצוץ. ומה קרה? אני נכנס אתמול ליוטיוב. אגב, יש פלטפורמה כזאת, מסתבר שאפשר לעלות לתוכה גם פודקאסטים. צריך לחשוב על זה אולי גם עבורנו. ופתאום קופץ לי הפודקאסט של לוצקי, שהוא חבר טוב שלנו, למען הסר ספק, ואורח מיוחד באולפן, עידו גור. בונה. זה יותר גורם לתפוס אותך איתו במיטה.
1: לא, רגע, אם אתה מסתכל על הדברים בצורה הזאת, אז תדע לך שאנחנו בזוגיות פתוחה. כאילו, זה תמיד ככה איתי. אוקיי? אתה יכול ללכת להיות עם מי שאתה רוצה גם. לעשות פודקאסטים אצל מי שאתה רוצה, הכל בסדר. אני מאפשר. אני בן אדם מאפשר, רק תן לי לעשות את מה שאני רוצה. חוץ מזה שלא הייתי אצלי לחברים הטובים שלנו, אמרת לוצקי, גם סורוקה שם, כבר כמעט שנתיים, מהקיץ של 2024, וביקשו, ואני בן אדם שמרצה, משתדל, והגעתי, והיה כיף לראות אותם. האמת, מסכנים, חייב להגיד לך, אמרתי להם, אחרי שסיימנו להקליט את הפרק, אני מבין למה לא קראתם לי שנתיים, מעבר לזה שאני לא כל כך נמצא פה בישראל, אבל פשוט דיברתי בלי הפסקה, חפרתי, כאילו היה פרק של שעתיים, 80% אני מדבר ומדבר ומדבר, ובחלק מהדברים אני לא מדויק לחלוטין, קצת מפוזר במסר שאני מנסה להעביר, שלא יוצא החוצה, ואז אני נזכר ששכחתי איזה משהו קטן, ואני חוזר לנושאים באיחור, ומה אני אגיד לך, כאב ראש לקבל אותי בתור מרואיין בפודקאסט.
2: זאת אומרת, אתה קצת עשית להם AJ דיבנסה בקומביין? אם אפשר לגלוש ככה לנושאים הרלוונטיים שלנו.
1: איזה מעבר לא טבעי, בשום צורה, מאולץ.
2: מאולץ, לא תכננו את זה בכלל.
1: לא, אבל איך מעבר מזה שהלכתי להתראיין בפודקאסט, לזה שאיג'י דיבנסה מחתיז ריקות בכוונה, כדי שוושינגטון לא תבחר אותו.
2: בדיוק כמו שאתה הלכת לפודקאסט שלהם, בעל כורחה, וחיבלת להם בפודקאסט, בזה שהיית חסר עניין, ודיברת 80% מהזמן.
1: לא, קודם כל,
2: אני כל בדיחה אצטרך להסביר לאורך הפרק, כי חשבתי שבו אולפן,
1: עוד מוקדם אצלי בבוקר, השעה רק 5:30.
2: באולפן אמרת לי שתחד, ראיתי גם שתחד. אחד, היית מאוד חד שבוע שעבר. חבל שאף אחד אחר לא יצא לו לראות, אבל כן.
1: ששידרתי ארבעה משחקים מאז הפודקאסט האחרון. תראה, אם נדבר על מחיר, שיש מחיר בלהיות לא עד NBA, או עד NBA אתה יכול לבחור לעצמך את השעות ואת הזמן וכו', אבל לשדר כל כך הרבה משחקים, ואתה יודע מה? זה כן השילוב של גם להיות עד, כי אפילו בימים שאני לא משדר, אני לא משדר שבעה לילות בשבוע, אני לא יכול שלא לראות משחקים. מינסוטה סן אנטוניו, גיים 4, משחק שהתחיל ב-2:30 בלילה ביום ראשון. מה, אני לא אשאר ער ויראה כבר את כולו, למרות שאני לא משדר אותו, אבל, כמו שאמרתי, יש לזה מחיר, אתה ישן פחות, אתה גם השינה היא פה שעתיים, שם שעתיים, אתה חוזר משידור בבוקר, אתה לא נרדם עד איזה 8-9 בבוקר, לחבר'ה הצעירים, אני רוצה לספר לכם שיש שלב בחיים של שעה מסוימת, שלא משנה מתי הלכתם לישון, אתם לא תתעוררו אחריה. גם אם זה יהיה שעה שינה, אוקיי? והשעה הזאת אצלי בגילי המופלג, באזור ה-11, בין 11 ל-12.
2: בבוקר.
1: בוקר הצהריים, אבל שוב, אני הולך לישון ב-8-9.
2: אני חשבתי שאתה בא להסביר שכאילו, אתה קם ב-7 בבוקר.
1: לא, אני התכוונתי להסביר שאני הולך לישון ב-9 בבוקר, ואני לא יכול להתעורר ב-3.
2: אז רגע, אני אסביר, כשיש לך ילדים, אתה קם ב-7, לא משנה מה, סתם.
1: בסדר, יש לי ילד אחד, אבל הגדול, מגודל.
2: אני אתן איזה אנקדוטה. לפני איזה 3 שבועות היה הולדת לחבר מאוד טוב שלי, הוא אבא ל3 ילדים, והם יצאו, לא משנה, לא יכולתי לצאת איתו באותו ערב, יצאו עד 4:30 בבוקר, שיקורים וזה, דיברתי איתו יום אחרי זה, 7 בבוקר הוא על הרגליים, אין מה לדבר בכלל. גם שעתיים בלילה, ככה אתה מתוכנן בדור.
1: בסדר, זה כשיש לך ילדים, שיש דבר אחר שמניע אותך בחיים האלה, מישהו אחר שאתה עושה למענו, לא שאתה בן אדם אגואיסט שמטפל בעצמו כל הזמן ונשאר עם עצמו ו... לא שאני סובל מזה, בכלל. הרבה אושר בחיים האלה, טפו-טפו, שישאר ככה. לא שאני אנטי-זוגיות, אבל עזוב, זה לפלטפורמות אחרות, לפודקאסטים אחרים, לכתבות אחרות. בוא נתחיל לדבר באמת על כדורסל, כי אנחנו חופרים פה קצת יותר מדי על שטויות אחרות. ונשאר איתך, נזרום איתך, לא נדבר על הפלייאוף, נדבר דווקא על הלוטרי, על ה... זאת אומרת, נדבר על הפלייאוף עוד מעט, אבל נתחיל עם הלוטרי, ועם וושינגטון וויזרד שתבחר ראשונה, יוטה שנייה, ממפיס שלישית. שיקגו רביעית, הקליפרס במקום החמישי, דבר איתי על מה הלקחים שלך עכשיו, כשאנחנו במקביל גם בקומביין שנערך בשיקגו, שם מעריכים את הכישרונות האתלטיים והפיזיים של כל שחקן, יכולות הקליעה, מדידות, כל מיני דרילים כאלה במאמץ, אג'יליטי, מוביליטי, כל מה שמסביב כדי להבין את התמונה המלאה על כל שחקן לפני שהוא נכנס ל-NBA, ולפני שנדבר שחקנים בכלל, מבחינת מועדונים, הוושינגטון וויזרדס עם הבחירה הראשונה בדראפט, דבר שקרה ב-2010 עם ג'ון וול, זה הוביל את הפרנצ'ייז קדימה, אבל לא מספיק, אחרי זה הגיעו הפציעות של ג'ון וול, ואנחנו מכירים טוב מאוד את מה שקרה עם וושינגטון בשנים אחרי.
2: קודם כל כואב הלב לראות שגם וושינגטון וגם יוטה שבאמת חרטו על דגלן את הטנקינג, הבחירות שלהם היו מוגנות, 8, 9 וכן הלאה, אז הם אמרו, טוב, אנחנו עושות טנקינג, לא משנה מה, וכנראה בעונה האחרונה שתהיה התכנות עוד לטקטיקה הזאת, אנחנו רואים שהם גם זכו בפרס הגדול, אז באמת כואב הלב שדווקא שתי הקבוצות האלה שכולם כנראה הכי רצו ברעתן, הן אלה שזכו. אבל צריך להתקדם הלאה מזה. בסופו של דבר, שתי הקבוצות האלה גם באופן עוד יותר סותר, הם שתי הקבוצות שעשו כנראה את המהלכים שיקדמו אותן בצורה המשמעותית ביותר לעונה הבאה, בלי קשר לתוצאות הלוטרי. זאת אומרת, וושינגטון הביאה את דייביס, הביאה את רי יאנג, יוטה הביאה את ג'רן ג'קסון ג'וניור, ובאופן כללי יש לה בסיס לא רע עם קיאנטה ג'ורג', מרקנן וווקר קסלר, ובעצם שתי הקבוצות האלה, כנראה...
1: תוסיף גם.
2: אייס ביילי, אתה אף עליו, אני עוד...
1: כאילו... לא אף עליו, אני חושב אבל שהוא שחקן.
2: הוא שחקן טוב, הוא עוד לא הוכיח שום דבר. קיונטה ג'ורג' הוכיח הרבה יותר עד עכשיו מאייס ביילי, כדי לדחוף את אייס ביילי למשפט הזה, בעיניי. אבל...
1: מצטער, סליחה, תמשיך.
2: בסדר, אני עוד זוהם על אתמול, אני עוד מדי פעם יוליד את ההתפרצויות האלה כלפיך כנראה.
1: ככה זה בבגידות, למרות שלא הייתה בגידה, שוב, הכל פתוח.
2: anyway... אני חושב שאנחנו צריכים כאילו כמובן לעבור הלאה, בטח כשהולכת להיות פה רפורמה מאוד משמעותית בנושא הטנקינג מכאן ואילך. AJ דיבנסה, יש פה איזה איזון מאוד מאוד מאוד, בוא נגיד, מרתק, אבל גם מעלה מאוד את רף הסכנה של כל מי שבוחרת בטופ 4-5 בדראפט הזה. כי כולם מדברים על AJ דיבנסה בתור הבחירה הראשונה, פחות או יותר זה הקונצנזוס כבר בחודשיים האחרונים. חברים, אני מזמין אתכם לפתוח ביוטיוב משחק מלפני 3 חודשים, קנזס של דרן פיטרסון, מי שהקונצנזוס אומר שהוא הבחירה השנייה, נגד AJ דיבנסה ו-BYU. ואתם תגידו לי מי השחקן הטוב יותר מבין השניים.
1: רגע, צריך להגיד, הקונצנזוס הוא בגלל שדרן פיטרסון...
2: אני בא להסביר את זה, אבל.
1: אוקיי, סליחה.
2: קודם כל תראו את המשחק הזה, כי כנראה שאתם תשמעו עכשיו, בטח אם אתם לא חשופים יותר מדי למכללות, תשמעו המון על AJ דיבנסה. תפתרו את המשחק הזה, ואתם תראו שם את דרן פיטרסון,

0: מנקה את הרצפה, זה doesn't do it justice. פשוט מרסק, מראה לאיג'י דיבנסה שהוא 15 דרגות מעליו, וגם לא משחק במחצית השנייה. שזה גם מתקשר בדיוק לסיבה למה דרן פיטרסון הוא לא הבחירה הראשונה. כי לאורך כל העונה הזאת היו לו לדעתי 11 מקרים שונים, שבהם הוא לא שיחק או יצא באמצע, וממש הרי גרם לזה לראות כאילו לא בא לו לשחק, והכדורסל מכללות זה לא לרמה שלו, ולכן הוא הולך ויושב בצד. הוא אמר שהיה לו התכווצות שרירים וכן הלאה, המציא כל מיני נימוקים, זה בגלל שהוא לקח קריאטין, משהו שהרבה ספורטאים לוקחים, זה לא איזה משהו יוצא דופן. אבל זו הסיבה שבסופו של דבר באו והסתכלו ואמרו, טוב, די יש תמימות דעים שדרן פיטרסון הוא השחקן הטוב ביותר, אבל אין ספק שלדיבנצה יש סייז קצת יותר משמעותי, סתם בשביל סבר את האוזן, דיבנצה הוא באזור ה-6'9", 6'10", מאוד מאוד ארוך, ופיטרסון הוא יותר לכיוון השוטינג גארד, 6'6", ויש גם איכויות נוספות לדיבנצה. מבחינה אנושית, דיבנצה נראה בן אדם הרבה יותר שלם עם עצמו. דרן פיטרסון, הייתי אומר אפילו שיש שם איזה אולי... אני לא אגיד מחלת נפש, אבל יש שם איזה... יש שם איזה...
1: טוב שלא אמרת.
0: יש שם איזה קושי נפשי שעוד לא עלה לפני השטח. דתי, זה משהו שקורה פה. דרן פיטרסון סוחב איזה מיתן, הוא לא בדיוק מתנהג בצורה הכי נורמלית ברעיונות, וכל האוסף של הדברים האלה, בעצם מה שאני אומר כאן, דיבנצה הוא הבחירה כזה יותר בטוחה, כי פיטרסון הוא טוב יותר, אבל אתה לא יודע בדיוק מה אתה מקבל. גרמו לזה שדיבנצה עקף את פיטרסון, שכולם יגידו שהוא שחקן טוב יותר מדיבנצה, ובעצם דיבנצה יתמקם בתור הבחירה מספר אחת בדראפט. וזה מייצר המון המון סיכון גם, אם תחשוב על זה. כשאתה בוחר בדראפט, כן, אתה אחלה, אם עכשיו דיבנצה, אתה בתור וושינגטון בוחר את דיבנצה, ויש לך שחקן שהוא אולסטאר, והוא נבחר 7 פעמים לאולסטאר, אבל הוא כזה שחקן סבבה, אבל לא מהטופ לבל, בזמן שבבחירה השנייה שלך את פיטרסון, שהוא כן יכול להיות שחקן אול NBA, אולי אפילו פיוטר MVP, סטייל שי ג'ילס אלכסנדר, וכן הלאה, סקורים ברמה הזאתי. אז כנראה שאתה תיסר על הבחירה הזאת, וזה מייצר המון המון עניין, ורק דיברתי פה על בחירה 1-2, עוד לא נכנסתי אפילו למה קורה בבחירה 3-4 והלך בדראפט הזה.
1: אוקיי, אתה דיברת על השחקנים, אני רוצה לדבר על הקבוצות. קודם כל וושינגטון, עם מצב מאוד מאוד מוזר, לפני שנתיים בדראפט 2024, אלכס הר, שהיה אמור להיות הבחירה הראשונה, הודיע מראש לאטלנטה, שהייתה לה את הבחירה הראשונה, שהוא לא מגיע להתאמן אצלה. היו שם שחקנים בעמדה שלו, גם את קלינט קפלה, גם את אונייקו קונגו. הוא רצה לקבל דקות, הוא רצה להיות הפרנצ'ייז פלייר, ודאג להעביר לאוקס שהוא לא מגיע לשם, ואז וושינגטון בחרה בו במקום השני.
0: מצוין, עכשיו הוא עונה בה הוא אופציה רביעית בוושינגטון, הפרנצ'ייז פלייר, כמו שהוא רצה.
1: שנתיים עברו, והמצב התהפך. אייג'י דיבנצה, עכשיו, לא רוצה להיבחר על ידי וושינגטון, בגלל אותה סיבה, בגלל שיש שם קצת עומס של שחקנים, ותוסיף גם את העובדה שהוא שיחק ב-BYU, יש לו קשרים שם במכללה שביוטה.
0: צריך להגיד רק...
1: רוצה
0: רק
1: להגיע
0: אני,
1: ליוטה.
0: אני רק אסביר למאזינים. היום מן הסתם לכל קולג', לכל אוניברסיטה יש ספונסרים, תומכים גדולים, והתומך הגדול ביותר של BYU, מי שהביא את הכסף כדי שהם יוכלו להחתים את דיבנצה,
1: 7 מיליון דולר.
0: 7 מיליון דולר, הוא הבעלים, ריין סמית, נכון?
1: כן.
0: הוא הבעלים של היוטה ג'אז. זאת אומרת, יש שם כבר, ו-BYU, למען הסר ספק, משחקת במדינת יוטה, אז כבר נהיה שם איזה קשר סימביוטי בין דיבנצה לבין יוטה, ולכן הוא גם ירגיש מאוד בנוח, והוא יודע שהמפתחות לפרנצ'ייז ביוטה מחכים לו, לא משנה אם יש שם קיונטה, ג'ורג', מרקנן או whatever, הוא יודע שמחכים לו כבר עם המפתח. לא בטוח שבוושינגטון הוא יקבל את אותה מפתחות.
1: וגם וושינגטון זה ארגון כושל, כשאתה מסתכל היסטורית על מה שהקבוצה הזאת עשתה. עכשיו, מעבר לזה, אתה מחבר את כל האופציות האלה של קבוצות שאתה יכול להגיע אליהן או לא יכול להגיע אליהן בדראפט הקרוב. וושינגטון ויוטה זה שתיים שכביכול תחרותיות לקראת העונה הבאה. ומה שאני רואה מול העיניים שלי זה שנה שלישית ברציפות, אפרופו אייס ביילי, בעונה שעברה. אייס ביילי לא רצה להיבחר באף מקום החמישה הראשונים. הוא רצה להגיע לוושינגטון כי לא היה שם כלום. והוא רצה להיות הפרנצ'ייז פלייר שם, והיה מוכן להקריב, מי שלא יודע, ככל שהבחירה גבוהה יותר, השכר גבוה יותר. יש דרופ, ירידה של בערך $500,000 מבחירה לבחירה. אז אתה אומר לעצמך, הוא היה לוקטין בחירה שלישית, אייס ביילי, ועדיין הוא הקריב פה מעל $1.5 מיליון בשנה, שזה קצת צומח עוד אחרי זה, שאם אתם מחברים את זה לחוזה הרוקי, זה בערך איזה 6-7 מיליון דולר, כי היה לו חשוב לשחק בקבוצה פח, ולהיות האלפא, להיות המיין גאי. ראינו את זה לפני שנתיים עם אלכס הר, לפני שנה עם אייס ביילי, והשנה אנחנו רואים את זה עם שני השחקנים, הפרוספקטים המועמדים להיבחר ראשונים. אצל דארין פיטרסון זה מאותן סיבות של אייס ביילי, בשנה שעברה ושל אלכס הר לפני שנתיים. מה יש לו לבוא לשחק בוושינגטון שטרי יאנג בעמדה שלו? אז נכון, פיטרסון יכול לשחק גם שתיים, אבל הוא רוצה להיות המיין פלייר.
0: אגב, פיטרסון כבר השבוע הודיע, אני רואה את עצמי בתור פוינט גארד ברמה הבאה, שזה כנראה סוג של, אתה יודע, להודיע לוושינגטון.

0: שומעים? תרדו ממני.
1: הוא לא רוצה לשחק בוושינגטון.
0: אף אחד לא רוצה להיות בוושינגטון. דיבנצה לא רוצה להיות בוושינגטון. פיטרסון לא רוצה להיות בוושינגטון. קיילב ווילסון ובוזר אין להם מה לעשות בוושינגטון.
1: ובגלל זה שמענו את מייקל ווינגר, ואני חושב שהוא מבין את זה, הוא הבין את זה עוד לפני, אבל שמענו אותו מדבר על זה כבר אחרי הלוטרי, ואומר שהם שוקלים אפשרות לעשות טרייד דאון, להחליף את הבחירה הראשונה. קחו לדוגמה את 2017.
0: כן.
1: טייטום ומרקל פולץ. הבחירה הראשונה הייתה של בוסטון. הבחירה השלישית הייתה של פילי. דני אינג'אז עשה תרגיל לדריל מורי, לא, דריל מורי...
0: לא, לאלטון ברנד. לא,
1: אלטון ברנד בדיוק, נכון, זה הרגע לפני שדריל מורי הגיע.
0: גאון הדור שבזבז את כל הנכסים שהינקי השאיר לו.
1: בקיצור, מרקל פולץ, אתם יודעים, אחד מהבחירות דראפט הראשונות הגרועות בהיסטוריה, גם בגלל פציעות, וג'ייסון טייטום, לא צריך להוסיף את ג'ייסון טייטום.
0: אבל רק צריך להגיד שהתרגיל שם היה שהקונצנזוס נאמבר וואן פיק היה פולץ, מרקל פולץ, ו... דני איינג' בחוכמתו זיהה שהשחקן הטוב ביותר הוא ג'ייסון טייטום. אז הוא פשוט, הוא אמר, אין בעיה, אני לא רוצה את הבחירה הראשונה, קחו אתם מישהו שיקח את פולץ, ואין לי בעיה, אני ארד לבחירה מספר 3.
1: הוא גם ידע שלונזו הולך בוודאות.
0: כן, והיה ברור שלונזו הולך ב-2 ללייקרס, ולכן דני איינג' בחוכמתו ירד ל-3, ולקח גם בחירת סיבוב ראשון נוספת, או אפילו 2 נוספות, בפילדלפיה בתמורה. פה זה לא אותו דבר. פה וושינגטון יודעת שהשחקן הטוב ביותר, כנראה גם בעיניה, הוא דיבנסה, נכנסתי כבר לזה קודם, להבחנה בינו לבין פיטרסון,
1: אבל פשוט... שהוא לא רוצה לשחק את זה.
0: נכון, אבל כאילו, אבל זה לא שהם יורדים לשלוש, כי אומרים, תשמע, בוזר השחקן הכי טוב בדרפט, אנחנו ניקח פשוט אותו, שמישהו ייקח את דימנצה. הם יורדים לשלוש מחוסר ברירה, אבל אגב, אני חושב שזו החלטה נכונה שלהם,
1: במייקאפ
0: של הסגל, אם זה יקרה, וזה המון המון לחץ על יוטה, כי הם מבינים מצוין, שהם יכולים לרדת פשוט לבחירה שנייה, לבחור את מי שהם רוצים, כי על יוטה יהיה המון המון לחץ, בגלל הסיבות שמנינו קודם, להביא את דימנצה.
1: ואז
0: בעצם וושינגטון יכולה לרדת ל-2, גם לקבל תמורה, אולי איזה בחירת סיבוב ראשון, אולי עוד איזה נכס מיוטה, ולהתקדם משם.
1: בכל מקרה, אני לא חושב שזה יעזור לוויזרדס, אני מקווה שאני טועה. אני לא חושב שהקבוצה הזאת, קבוצה שתעשה גלים בעונה הקרובה, היא כן, מן הסתם, הרבה יותר תחרותית. ואם אנטוני דייביס בריא, זה סיפור אחר לגמרי. אם אנטוני דייביס משחק 70 משחקים בוושינגטון, אז כן, סביר להניח שיכולה לסיים בטופ 4, ואולי אפילו קצת יותר גבוה בחוף המזרחי. אבל אני לא רואה אותו נשאר שם, אני לא רואה אותו רוצה לשחק שם. טרי יאנג זה בעיה הגנתית. לא מבין את כל הצעדים שמייקל ווינגר עשה בכנות. יש לך שלד צעיר, יש לך אלכס אר שנכנס לשנה השלישית שלו בליגה, בילאל קוליבאלי שנה רביעית בליגה, קישון ג'ורג' שנה שלישית. עוד שחקן צעיר, טרי ג'ונסון, שהרוקי בשנה שעברה, נכנס לשנה השנייה שלו. יש פה שלד שעדיין לא מוכן לווטרנים שהובילו אותו קדימה. עכשיו, יכול להיות שווטרנים אחרים כן, אבל לא שני הווטרנים האלה, לא טרי יאנג ואנטוני דייביס. דייביס, כמו שאמרתי, הוא שחקן נהדר, אבל בשנתיים, שלוש האחרונות הוא יותר מדי פצוע, ופחות רוצה לשחק במקומות האלה. מה שכן, תעשו עליו טרייד, זה גם תמריץ, כי מי שעושה עליו טרייד מקבל את הבחירה הראשונה בדראפט, שנתיים ברציפות, אחרי שדאלס עשתה את זה לפני כן, וטרי יאנג, אתה יודע, אטלנטה, המשך העונה שלה מהרגע שהוא עבר בטרייד, זה הוכיח את עצמו. אני אחד מהמגינים של טרי יאנג הרבה מאוד שנים. יש כל מיני שחקנים מושמצים כאלה בליגה. טרי יאנג ורודי גובר, שהרבה אנשים יורדים עליהם, ואני שנים שומר עליהם, אפשר לחשוב, אבל מגן עליהם, כי אני מאוד אוהב אותם. במקרה של רודי, אני מרגיש שזה מתחיל להדביק את הפער מכל השנאה, ואנשים מעריכים אותו. במקרה של טרי יאנג, הדבקתי את הפער הפוך. אני מבין בעצמי שלמרות שהוא שחקן התקפה יוצא דופן, הגנתית הוא חור, הוא מחזיק יותר מדי את הכדור בידיים, משהו בסגנון כדורסל יחד איתו, באנדרסייז שלו, הגנתית, אין מה לעשות, זה פחות מתאים היום, כשאתה מחפש גרדים בעיקר גבוהים, גרדים של סייז, וששחקנים נמוכים יותר, לא משנה כמה הם מוכשרים, או שהם הופכים להיות בקאפים, או שהם נפלטים בכלל מהליגה ומגיעים לאירופה, ליורוליג. כך לדוגמה, בוא נעשה דיון על יאן מונטרו, אוקיי? יאן מונטרו זה שחקן שהשנה פיל עם ולנסיה על הפיינל פור, עונה אדירה שלו, חמישיית העונה ביורוליג, לדעתי היה צריך להיות ה-MVP, סי נקודות מדד בפלי אוף במשחק מספר 4 בחוץ מול פנתנייקוס, עם הגב לקיר, להחזיר את הסדרה הביתה, לחזור מפיגור 0-2, והוא עושה את זה באמת בכדורסל עילאי. ואתה שואל את עצמך, רגע, כמה שחקנים כאלה ב-NBA יש בסייז הזה של יאן מונטרו? מעבר לשמות המפורסמים של השחקנים האקסטרה נמוכים, כמו מגזי באגז וספד ווב, אז זה התומס הוא היחיד בסייז הזה, שהפך להיות כוכב, באמת. אבל אז אתה שואל את עצמך, אוקיי, כוכב יש רק אחד, אז זה התומס, וזה גם לא שרד יותר מדי זמן, בגלל פציעות, בגלל עניינים נוספים. מה לגבי שחקן שעכשיו בליגה, שהוא לא צריך להיות הזה התומס? הוא יכול להיות כמו יאן מונטרו, כזה 5'10 סטייל, 1.80 מטר באזורים האלה. עלה לי לראש רק שחקן אחד. ברנדון וויליאמס, של דאלס. אני
0: צריך להגיד קיירי.
1: לא, קיירי הוא קצת יותר גם גבוה.
0: אחי, הוא 5'11, מגביעים אותו סתם.
1: קיירי 5'11?
0: יכול להיות שתבדוק ויהיה כתוב שהוא 6'1, אבל אני אומר לך שהוא 5'11.
1: תראה, יצא לי לעמוד לצידו ולהצטלם איתו. נו, ו... ממש לאחרונה, ועכשיו כשאני חושב על התמונה...
0: 81, 2, כמה אתה?
1: הלוואי, אני 79.5.
0: נו, אתם אותו גובה, אחי.
1: לא, לפי מה שכתוב פה הוא 88.
0: בסדר.
1: אני מדבר על גארדים 80 ומטה.
0: תמצא את התמונה, תמצא את התמונה, תספר לי.
1: אה, יש לי אותה במועדפים.
0: אחי, הוא אולי 1.81-2, אולי.
1: אוקיי.
0: ביום בהיר.
1: בסדר, אבל כרגע אתה מדבר פה על אחד השחקנים הכי כישרוניים בהיסטוריה,
0: לא
1: וגם...
0: בסדר, אבל זרמתי איתך על, על הדומיננטיות בגובה הנמוך.
1: הוא גם פיזית, הוא קצת יותר מוצק. יאן מונטרו הוא ממש דקיק כזה.
0: אוקיי.
1: ושחקנים מהסוג הזה...
0: גילוי נאות, אין לי מושג מזה יאן מונטרו.
1: באמת?
0: אני לא מבין כלום בכדוס האירופי, אחי.
1: רק NBA?
0: רק NBA.
1: שום יורוליג? כאילו, מה, עכשיו יש פיינל פור, שישי, שבת, עוד שבוע, לא מעניין אותך, אתה לא רואה?
0: לא יודע מי משחקות אפילו.
1: אבל
0: אני יודע שריאל מדריד, כי הם ניצחו את הפועל, זהו.
1: אתה מבין שיש הרבה שחקנים ביורוליג שהם פליטי NBA?
0: מבין, ואם היית זורק שם של אחד כזה שאני מכיר, אז הייתי מביע דעה, אבל אני, כאילו, אני מוצג.
1: נייג'ל אייס דייוויס, נגיד, אותו אתה מכיר?
0: זה בא ב...
1: הוא היה בפיניקס השנה פשוט, כן.
0: אוקיי, טוב.
1: וואו, לא ידעתי שזה עד כדי כך, כאילו, קיצוני הפער הזה.
0: אין לי מושג.
1: איך אתה מסביר את זה? כדורסל ישראלי מה?
0: גם לא רואה.
1: רק NBA?
0: רק NBA.
1: בערב יש עכשיו מכבי הפועל ירושלים, או דרבי.
0: אני בעניין של ענפי ספורט אחרים גם, אז כאילו, אני...
1: איזה?
0: אתה יודע, פוטבול, אני רואה פוטבול...
1: בסדר, פוטבול יום ראשון, יום אחד בשבוע.
0: לא, בסדר. שמונה בערב. מעקב, זה... אני מקביל את עצמי די לכדורגל, ליגת אלופות וספרדי, ו-NBA ופוטבול. UFC אולי מדי פעם. That's it.
1: אוקיי. אז לא נזמין אותך ל-Eurostep, עם עודד אלפרין ו... ארז אדלשטיין, זה שלהם בכלל, אני לא יכול להזמין אף אחד. ספיק אנד רול, סליחה, יורסטפ זה של עמית ניר ו...
0: יש גם איזה שניים אוחזים בכדור, ראיתי.
1: כל החבורה. שניים אוחזים בכדור יש ערד? זה אלי סער וצביקה שרף.
0: כן.
1: זה פודקאסט של OG's.
0: צביקה, אני מתנצל שהתנגשתי בך ברכב לפני שש שנים.
1: שמענו, אז התנצלת כבר, היה את הסיפור.
0: סיפרתי את זה כבר?
1: לפני שבוע סיפרת את הסיפור.
0: לא, לא, לא.
1: לא לפני שבוע?
0: לא, אולי בפודקאסט אחר.
1: סיפרת, בפרק שלנו סיפרת את זה.
0: כן, אוקיי.
1: אוקיי, אתה הוצאת אותי לגמרי פה מהפוקוס עם הידיעה המרישה הזאת שאין לך מושג מזה, יאן מונטרו. איך בכלל הגעתי לדבר על יאן מונטרו?
0: רוצה לדבר על אנשים שהם בגובה נמוך, מתחת ל-6 פוט, ודומיננטים, ומצליחים לשמר את הדומיננטיות שלהם.
1: לא, בסדר, את זה אני זוכר, אבל לא הבנתי מה הטריגר שהוביל אותי לנושא הזה. בכל מקרה, בוא נחזור לסיפור של הדראפט, כן, הגעתי, לא הגעתי לטריגר, נסגור אותו או לא.
0: על טרי יאנג, משם הגעת לבר.
1: על טרי יאנג, טוב אתה, הנה. אז טרי יאנג בעייתי, ווושינגטון לדעתי היה עדיף לה, לא לעשות את הטריידים האלה באמצע עונה על אנטוני דייביס ועל טרי יאנג, אלא אם היא מצליחה לעשות פליפ ומעבירה אותן בתחילת העונה הזאת. הדבר הנכון כשיש לך שלד כזה צעיר, זה להמשיך לרוץ איתו, וכן, אפשר להביא שחקנים וטרנים שידחפו קצת קדימה, אבל לא טרי יאנג. זה לא האיש שיקח אותך קדימה.
0: אני מסכים איתך לגמרי. צריך להגיד שהקטע בלהביא גם את טרי יאנג ואנטוני דייביס, היא שב-NBA אין רק תקרת שכר, יש גם רצפת שכר. ובסופו של דבר, הרבה פעמים, אתה צריך להוציא את הכסף הזה, גם אם אתה וושינגטון, ואתה רוצה שיהיה לך קאפ ספייס וכל מיני כאלה, אתה צריך להוציא את הכסף על מישהו, ואני חושב שגם לזה היה חלק בדבר, וגם זה שמביא אותם במחירים מאוד נמוכים באופן יחסי לכישרון שמגולם בהם. אני מסכים איתך שאלה לא שחקנים שהייתי מביא כדי לזכות באליפות, אבל זה היה גם כנראה השיקול. מה שבאמת מדהים זה שהם עשו את שני המהלכים האלה באותה עונה שבה באו לג'י-אם של וושינגטון, לא יודע, חודש לפני העסקאות האלה, ואמרו לו, עכשיו שאתה רואה את דני אבדיה, שהוא עומד להיבחר לאולסטאר עוד רגע, והרמה שבה הוא משחק, האם אתה מצטער על הטרייד שעשית על דני אבדיה? והוא נתן את המשפט המדהים, שלא, דני לא התאים בטיימליין שלו, מבחינת הגיל, הוא לא התאים לטיימליין של יתר השחקנים שלנו. דני בגיל, כמה עכשיו? 25?
1: 25.
0: ומסו עליו את הטרייד שהוא היה בן 23, לא התאים בטיימליין לבני ה-20-21 שנמצאים אצלו בקבוצה, כיום הם בני 22-23, אז במקום זה בוא ננחית להם שני וטרנים פציעים, עם מלא בעיות במשחק שלהם, בני 30 פלוס, שהם אפילו לא מנהיגים, שניהם הרי לא מנהיגים בעליל, בקבוצות שהם היו בהם, להפך, רק מתרחקים מהקטע הזה של להיות הווטרן, המנהיג וקובע העמדה, ונביא את שניהם וננחית אותם על הראש של כל השחקנים הצעירים שאספנו. אז אתה יודע, אני יודע שאוהבים להתלהב ממייקל ווינגר הזה, כי הוא כאילו פרוטו-ג'יי של סם פרסטי וכן הלאה, לא ראיתי אותו עד עכשיו גאון הדור.
1: לא, לא אותו ולא את וויל דוקינס, ו... באמת שאני לא הצלחתי להבין את זה בזמן אמת, אני חושב

0: שאם דני היה נשאר שם, הקבוצה עדיין הייתה מפסידה, עדיין היו לבחירות דראפט גבוהות, ויחד עם ההתקדמות שלו והשיפור שלו הייתה יכולה להתחיל לבנות משהו ולהפוך לקבוצה מנצחת, אבל גם אם אתה חוזר לדברים של מייקל ווינגר, כשהוא הגיע, הוא דיבר על 5 שנים קודם כל, שעד שהקבוצה מתחילה בכלל לנסות להיות תחרותית, ואנחנו אחרי 3 שנים, אז מיארת את הטיימליין שאתה קבעת לעצמך, אבל מצד שני, אמרתי את זה גם אתמול בפודקאסט של החברים בעושים NBA, יש לי איזשהו עניין לא פתור כזה עם וושינגטון, שמצד אחד הפגיעה בטרייד וההפתעה הזאת הלא צפויה שהגיעה, ומצד שני, תיארתי את זה אתמול, אני אחזור לאותה אנלוגיה, אוקיי? זה כמו שנפרדת, יותר נכון, מישהי זרקה אותך בשביל מישהו אחר. המישהו הזה, הוא לא ברמה שלך בכלל, אבל עדיין היא זרקה אותך בשביל מישהו אחר. ואתה, עברו חודש, חודשיים, חצי שנה כל אחד, והזמן ההחלמה שלו, יש לו מישהי חדשה, פי 1,000 יותר טובה מהקודמת, הוא מאושר, טוב לו, הוא בחיים לא הרגיש כל כך שלם. ועכשיו אותה אחת, שכבר אין לו רגשות טינה כלפי או משהו כזה, היא יש לה חבר חדש כבר. שהחבר החדש הזה הוא פתאום חבר שווה. אז אתה כאילו, רגע, זה מזיז לי, זה מפריע לי, יש לי כבר את אהבת חיי, אבל מה אם מביאה לי פה עכשיו את הדוגמה לחתיך המצליח הזה? קיצר, זה המצב עם וושינגטון.
1: אפשר רגשה שזה גולש לזה סיפור אישי, אידו.
0: לא, זה סתם אני לוקח כל דבר, בגלל שאין לי מערכות יחסים בחיים, ובגלל שאני רווק יותר מדי זמן, אז כל דבר בעולם הכדורסל, כמו שאתה שם לב, אני משווה לשם. אז יחד עם זאת, מי זה הבחור החתיך? אבל וואלה, אני מפרגן לה, טוב לי אצלי, אז כאילו, שתצליח, שלא תצליח, אוקיי, שתהיה מאושרת ושיהיה לה טוב, אני לא צריך לראות את זה, אבל מול העיניים שלי. נגיד, ככה באנלוגיה. וושינגטון, יוטה, אני חושב שהסיפור הגדול של הדראפט הזה זה כמובן הקליפרס, זה מבחירה החמישית, שיכולה לשדרג אותה משמעותית בדראפט עמוק, יכול להיות שהם יקרו שם את אי-קוף. דריוס אי-קוף.
1: אי-קוף, אקוף.
0: אקוף.
1: אקוף.
0: אקוף.
1: אקוף, כן, זה קצת...
0: לא יודע את מי יקרו שם, אבל מה שבטוח זה שהקליפרס היו במרחק, הם נתנו את הבחירת סיבוב ראשון שלהם, לאוקלאומה סיטי, על הטרייד המפורסם עם פול ג'ורג' ושגידוס אלכסנדר ועוד 7,000 אולסטרים, שמגיעים ויגיעו יחד איתו, חלקם עוד לא נולדו אגב, השחקנים האלה שיעברו באותו טרייד בדראפט, בטרייד הזה יבחרו בדראפט.
1: אני רק אגיד לגבי אינדי, שמה שצריך להבין, שאינדי לפחות, אתה יודע, זה השיקול שלה, שהיא עשתה את הטרייד, כמובן לפני איזה חודשיים עשתה טרייד, התנאים של הטרייד היו, אם הבחירה נשארת ב-1-4, היא נשארת אצל אינדי, אם היא נופלת ב-5-9, היא לא יכולה ליפול יותר נמוך מזה, בגלל המיקום של אינדי בעונה הרגילה, אז היא עוברת לקליפרס. ומה שקרה זה כאילו ה-worst case scenario של אינדיאנה, היא לא נכנסה לטופ 4, והקליפרס קיבלו את הבחירה החמישית, הבחירה הטובה ביותר שהם יכולו לקבל. אבל השיקול המקורי של אינדיאנה, נכון או לא נכון, אבל זה היה השיקול שלהם, זה שהם היו צריכים ביגמן להגן את הצבע אחרי עזיבתו של מיילס טרנר, ולכן הם הביאו את זובץ. והם אמרו, אנחנו בזמנו זיהינו רק 4 טופ טלנטס בדראפט הזה, שזה דיבנצה, פיטרסון, קיילב ווילסון ובוזר, ולכן, אם ניפול מחוץ לטופ 4, זה לא מעניין אותנו, ואנחנו מעדיפים את זובץ. זה כאילו במסגרת כללית. עכשיו, אם תחשוב על זה, יכול להיות שהם יצאו צודקים בשיקולים שלהם בסופו של דבר. אם הם כמובן קבוצה שמוכנה לקחת אליפות ברגע שאלי ברטון חוזר, והם זיהו את הפער המשמעותי שלהם כאובדן של מיילס טרנר, ושהם היו צריכים גבוה שיגן את הצבע, אז הם קיבלו את הגבוה הזה בדמות זובץ. וכנראה כשהם יגיעו לבחירה החמישית, מה שכנראה הולך לקרות בדראפט הקרוב, זה שכל האזור הזה של בחירות 5-9, זה בחירות עם שחקנים, אזור עם שחקנים מאוד מאוד מעניינים, אבל כולם גרדים, קלעים, אין שם גבוה אחד. כי שני הגבוהים הדומיננטיים בדראפט הזה, זה בוזר וקלב ווילסון, ששניהם מאוד מאוד מעניינים.
0: לא, ויש לך עוד גבוהים שמגיעים קצת אחרי, באזורים של הלוטרי עדיין.
1: נכון, אבל...
0: יש לך את השחקנים של מישיגן, דיימרה, ספרדי, יקסל,
1: לנדברג, כן, אבל כאילו אני אומר, אולי אינדיאנה בסופו של דבר, למרות שהיא מאוד מאוד מושמצת כרגע, שהיא לקחה סיכון בעסקה הזאת והוא התפוצץ לה בפרצוף, יכול להיות שבסופו של דבר תעמיד אותנו על טעותנו. בוא נגיד, לא הייתי קופץ ואומר, יאללה, הקליפרס אין ספק שיצא להם מצוין, בוא נראה מה הם עושים עם הבחירה הזאת. כי גם הם דווקא הביאו את דריוס גרלנד, שדווקא השתלב לא רע שם בזמן המועט שהוא היה בקבוצה, ועכשיו כנראה רוב השחקנים שיגיעו אליהם בחמש, דריוס עקוף, חברך, וכן הלאה. הם שחקנים שקצת יושבים על העמדה של גארלנד. מה זה אומר לגבי קוואי להמשך? יש פה המון המון שאלות שהקליפרס יצטרכו לענות עליהם. האם הם ממשיכים לנסות להתחרות ולהיות קבוצת פלייאוף, או שהם מפרקים את החבילה? וזה גם אומר שקוואי, אם חוזה, האם החוזה שלו יבוטל, נחכה לפסיקה בנושא הזה כמובן, ומה קורה איתו בהמשך.
0: תראה, אני מבין לגמרי את ההחלטה של הפייסרס של קווין פריצ'ארד באימור הזה, כי אם הוא באמת נופל על בחירת טופ 4, ולא צריך להעביר את הבחירה הזאת עכשיו לקליפרס, יחד עם זובץ, ויחד עם הסגל שיש לו שם, זאת קבוצה שהיא קונטנדרית כבר מהשנייה הראשונה של העונה, היא אמורה להיות קונטנדרית בלי קשר. אבל כשאתה מסתכל על הסיטואציה עכשיו, ויש אנשים שמבקרים את הפייסרס ואומרים, לא יאומן שבדראפט שמוגדר כאולי הדראפט הכי עמוק והכי מוכשר בהיסטוריה, הם ויתרו על בחירת טופ 5 בשביל איביצה זובץ. אז כאן אני רוצה לצנן את הביקורות, ולהגיד, לפחות לפי דעתי, שלמצוא טופ 10 סנטר בליגה הזאת, זה לא דבר פשוט. על זובץ אפשר להתווכח בשנתיים, שנה האחרונה, השנה שלפניה הזאת, אומרת, בשנה האחרונה, הוא שיחק פחות, בטח מאז הטרייד, אבל אפשר להתווכח ולהגיד שלפני שנה וחצי, הוא היה הסנטר השישי שביעי הכי טוב ב-NBA. ולמצוא כזה שחקן ששומר ככה, שכזה יעיל, שחוסם כל כך טוב ומשחרר שחקנים אחרים שיוצאים מהחסימות שלו לקליות, זה דבר מאוד מאוד נדיר. הבעיה שלי היחידה עם מה שאינדיאנה עשתה בטרייד הזה, זה לא העובדה שהיא נתנה את הבחירה החמישית בדראפט. אני הייתי עושה משהו אחר. הייתי נותן את הבחירה הזאת, לא משנה מה יוצא, שזה מצד שני אימור גדול, אם אתה בחירה ראשונה, אז מה, ויתרת על בחירה ראשונה בשביל זובץ. אבל יש שם שלא מדברים עליו, שאני חושב שהוא שם שאמור היה, לפחות, לרוץ עם הפייסרס שנים קדימה ולהיות שחקן סופר משמעותי. ואל תתפוסתי במילה מבחינת ההשוואה לשחקן, אבל מבחינת סוג של, לא יודע, תפקיד וותק בקבוצה, קח את דווין וסל בסן אנטוניו, שוב, אל תשווה את השחקן, אבל בנדיקט מטרווין, הוא שחקן אחר, עם סגנון אחר, עם יכולות אחרות, אבל כן אחד כזה שאני רואה אותו בתור האופציה הרביעית החמישית, בחמישייה פותחת, שיכול בערב מסוים לתת לך 30 נקודות, כשאתה מחבר את זה לזובץ, היית עושה רק טרייד על הבחירה, אז הפייסרס הרבה יותר חזקים, אני חושב שהם איבדו כוח משמעותי עם בנדיקט מטורין, חוזרים לבנדיקט ארנולד מתחילת הפודקאסט.
1: מה שצריך להגיד שני דברים. א', מה שלא הגיוני בטרייד הזה זה כאילו המחיר, שאתה בסוף תסתכל ותראה את המחיר שהם שילמו על איביצה זובץ, whatever, top 5, top 7, top 10 center, היום היו יכולים לעשות את הטרייד הזה, כנראה במחיר נמוך יותר. לא הייתה שום הצדקה, אינדיאנה לא מתחרה עונה על האליפות, ולכן להביא ככה בחופזה את זובץ, משם הביקורת ולדעתי היא מוצדקת על הטרייד הזה. באופן כללי, מה שאני אגיד, זה שלפייסרס יש המון שחקנים בסטייל הזה של מאת'רין, יש להם את ניסמית, יש להם נימברד, הוא קצת יותר רכז, אבל יש להם שחקנים בטייפקאסט הזה, אובי טופן, קצת יותר גבוה, אבל הם גם ככה קבוצה שנשענת על...
0: אני ממש לא מסכים לך.
1: הם קבוצה שנשענת
0: על... לא, אבל ניסמית ואובי טופן זה שחקנים אחרים לגמרי.
1: לא,
0: אבל... בן מטורין זה שחקן שמייצר לעצמו. זה שחקן שיכול לקלוע בכל ערב נתון כמעט 25 נקודות, ויכול גם להתפוצץ לך ל-40. ניסמית, אחת ל... כשכל הזריקות שלו ייכנסו, כן. אובי טופן, אבל בנדיקט מטורין עם הכדור בידיים.
1: חד משמעית סקורר טוב יותר מהם, אני מסכים בקטע הזה. אני רק אומר הנושא שלא מדברים עליו באינדיאנה, זה שבסוף הם מנהלים תקציב. ולא משנה שאתה ואני רק מסתכלים על מה ישפר אותם וכן הלאה, וכל עוד זה נכנס בתקרת שכר זה סבבה, ושבעל הבית ייסע בחשבונות ובלוג'רי טקס ובכל המיסים השונים.
0: אגב, הבעלים שם לדעתי מעולם לא עבר את...
1: וזה בדיוק העניין.
0: תקרת השכר.
1: וזו הסיבה שכנראה העיקרית, שהם הלכו על זובץ, ולא התביישו גם לשלם מחיר יקר תמורתו, כי היתרון בזובץ ש... מה שבעיקר אטרקטיבי בו זה שביחס לחוזה שלו, התמורה שלו, לפחות עד העונה הזאת, שהייתה עונה פחות טובה עבורו, התמורה שלו היא מאוד מאוד גבוהה. זובץ מרוויח באזור ה-20, 19, 18, זה דעתי זה אפילו חוזה שפוחת עם השנים, ובעיניי זה מה שהפך אותו אטרקטיבי בראש ובראשונה פייסרס, וזה מאכזב, כי אם אתה רוצה לזכות באליפות, ואולי זו ראייה נכונה קדימה, תחת חוקי השכר החדשים שעוד יותר נותנים מכות ועוד יותר מקשים על קבוצות לבזבז הרבה כסף ושזה יסחוף אותם להצלחה. אבל זה היה כנראה שיקול המרכזי פה, ואי אפשר לדבר על הטרייד ולמה הם נתנו את מאת'רין ולמה הם כל כך בחופשיות ויתרו על בחירת סיבוב ראשון וכן הלאה, שהיא גם באה עם שכר די גבוה. זה בעיקר כדי להגן את עצמם כלכלית ולראות שיש להם קבוצה טובה, אבל קבוצה טובה במחיר שהם מוכנים לשלם. וכנראה שהם לא מוכנים לשלם את המחיר הנדרש כדי לזכות באליפות שוב ושוב.
0: טוב, התחלנו עם התיאורטי על מה יכול להיות ואיך זה ייראה בדראפט, בוא נעבור למעשי ולדבר על כדורסל, משחקים שממש היו, ונתחיל עם המשחק האחרון, Game 5 של חצי גמר המזרח, דטרויט מול קליבלן, הקאבס עדיין ללא ניצחון חוץ אחד בחמישה משחקים בפלייאוף, כולל שניים בדטרויט ושלושה בטורונטו, מגיעים לליל סיזרס ארנה, מוצאים את עצמם במינוס 15 בחצי הראשון, מצליחים איכשהו לרדת להפסקה במינוס 8, מתחילים את הרבע השלישי, עושים שוויון, עולים ליתרון, מאבדים את היתרון, שלוש דקות לסיום, דטרויט מובילה בתשע. אחרי שקליבלנד פתחה את הרבע הרביעי ביתרון קטן, אחרי שכבר הובילה 89-85, ואז ריצת 10-0 של הפיסטונס. ושוב, קליבלנד קצת מורידה, אבל נחזור לשלוש דקות האחרונות. 9 הפרש, 103-94 בנקודה הזאת, ומשם עד לשלוש דקות לסיום הערכה, דטרויט בלי נקודה, ריצה 9-0, שקובעת 5 דקות נוספות של הקאבס, ובערכה הם מנצחים את המשחק הזה, ועולים ליתרון 3-2, וזה למרות שדונובן מיטשל, אחרי סי נקודות במחצית בפלייאוף, בהיסטוריה של הפלייאוף, לא מבחינתו אישית, של 39 בגיים 4, היה קטסטרופה, עד באמת השתי דקות האחרונות של המשחק הזה, ולמרות שקליבלנד לא פגע מחוץ לקשת בחצי הראשון, ודטרויט עם הקהל, ועם המומנטום, ועם היכולת הביתית, ועם הכוכב הכי גדול בסדרה הזאת, קייד קניגם, עדיין מפסידה, כי יש שחקן אחר שהגיע הפעם, הוא חטף הרבה מאוד ביקורות, אבל הוא הקלה מוביל עם 30 נקודות, למרות שהוא הכתיז כמה, שלוש זריקות עונשין שם בסוף, שקצת הלחיצו את הקאבס, הזקן. ג'יימס ארדן סותם פיות לכולם, או לא לכולם, אבל אם הוא יגיע לגמר המזרח, אחרי שהגיע לגמר אזורי רק עם יוסטון, זה יהיה, וגם כמובן עם אוקלאומה סיטי בשנה שהם הגיעו לגמר ה-NBA, זה יהיה ביג דיל אני חושב.
1: כן, אני ניסיתי פה לעשות סימונים של קוקו על השיער תוך כדי שדיברת, כי אי אפשר גם לא לתת קרדיט למקס שטרוס שנתן את המשחק הטוב ביותר שלו בפלייאוף העונה, ולא רק משלוש, אלא גם חטיפות ברגעי אחריו וכן הלאה. אבל אין ספק שארדן בא והוכיח את עצמו, ובשני משחקים האחרונים אנחנו רואים את זה בצורה מאוד מאוד בולטת. ועידו, אתה משגע אותי, מה קורה?
0: סליחה, אתה שומע אותי? Okay. אני מנסה לדבר לערד, שלא ישמעו, ולשאול אותו אם יש מצב למים, אבל הנה, עכשיו הוא שומע, כי כולם שומעים. תודה רבה.
1: Okay.
0: מארגנים לנו מים.
1: אז לגבי הרדן, אין ספק שאתה יודע, קפצו כל הסטטיסטיקות האלה עליו לאורך הפלי אוף, יותר עיבודים מסלי שדה, שגם צריך קצת להכניס זה בקונטקסט המתאים, הסיבה שהארדן חשוף מאוד, לא שהוא היה המצטיין הגדול ביותר בפלי אוף, אבל הסיבה שהארדן חשוף מאוד לפגיעה בסטטיסטיקה הזאת, היא כי הוא זורק הרבה משלוש, והוא הולך מלא לקו העונשין, וגם הוא מאבד מלא. מה שיוצר הרבה פעמים איזון, שזה שחקן שיכול לסיים את המשחק עם 20 נקודות, אבל עם 5 סלי שדה ועם 6 עיבודים, ולכן הוא נופל קורבן לסטטיסטיקה הזאת. אז צריך גם להגיד שהיא מוציאה אותו רע, הרבה יותר מאשר, נגיד, מישהו כמו דריימונד גרין, שגם יש לו כמות לא מבוטלת של משחקים כאלה בקריירה. אבל ארדן מוכיח בגדול, בטח ובטח כשאנחנו יודעים על ארדן, בטח מהשבע שנים האחרונות, מאז שעוזב את יוסטון, או שש שנים מאז שעוזב את יוסטון, שבהנימון פיריד, בעונה הראשונה שלו, בקבוצה החדשה, והוא הצטרף לקליבלנד באמצע העונה, הוא עוד נאהב, הקהל תומך בו, עוד לא היו את המשברים שמגיעים איתו בהמשך הדרך, וכרגע אנחנו נמצאים במקום הזה, והוא he can do no wrong לקליבלנד. אם הוא לא מספק את הסחורה, אז סבבה, זה ג'יימס ארדן, זה מי שחשבנו שהוא. אבל עכשיו שהוא בא, ובשני המשחקים האחרונים הוא באמת, אומנם לא קלה 40 נקודות כמו דונובן מיטשל, אבל גם במשחק הקודם נתן דאבל דאבל של 20-10.
0: תראה, בסוף היה לו רק משחק אחד ממש רע בסדרה הזאת, זה היה המשחק השני בסדרה, עם 3-13, 10 נקודות.
1: כן, זה נכון, כי במשחק הראשון הוא גם יחסית סביר, אבל כשהוא בא ונותן את התמורה, אז נוסעים אותו לכתפיהם, ובאמת, אתה יודע, קליבלנד בעצם ברור עכשיו, לא בדקתי, אבל לפי כל סוכנות האמורים, היא בתוך הפיבורידית בסדרה הזאת כעת, היא הולכת למשחק בית, שיכולה לקחת בו את הסדרה, ולעלות לגמר המזרח, ומי יודע, מי תעשה במכנסיים הפעם, אם קליבלנד תעלה לגמר המזרח, הניקס או קליבלנד, יהיה פה קרב מאוד מאוד קשה.
0: תראה, קודם כל, לגבי מקס טרוס, אני רוצה להוסיף, אתמול הוא הציל את קליבלנד. היו כל כך הרבה רגעים במשחק של מומנטום שאמור להשתנות, או שאמור לגדול בצד של דטרויט, והוא היה שם לריבאונדים בהתקפה, לכדורים אבודים, הוא היה במקום הנכון,
1: חטיפות.
0: בזמן הנכון לכל אורך המשחק אתמול, זה היה יפה לראות, ולקח 8 זריקות, כולן מחוץ לקשת, 6 מהן נכנסו, סיים עם 20 נקודות, הקלה השלישי בטבעו, מיטשל הגיע בסוף ל-21, עם שלשה גדולה שגם סגרה עניין בערכה פחות או יותר, אבל אני רוצה להוסיף, ומעבר לארדן, נדבר על אבן מובלי, כי מה שאבן מובלי עשה אתמול, זה החזיר את הקאבס לחיים. הריצה 9-0 הזאת, זאת ריצה שלו, שבאה קודם כל עם שתי נקודות שהורידו את ההפרש ל-7, סליחה, ל-5, ואחרי ה-5, פעולה הגנתית גדולה שלו, שאותו סל היה דנק, אם אני זוכר נכון, גם שהוריד ל-5, ואז שלשה שלו.
1: שתי שלשות
0: בסך הכל במשחק, אבל שלשה, זאת הייתה השנייה שהורידה את ההפרש ל-2, וזה כבר הלחיץ לגמרי את דטרויט, והם לא הצליחו לחזור מזה. וברגע שאבן מובלי אגרסיבי, הכדורסל של קליבלנד נראה אחרת. הוא שחקן כל כך מוכשר, כל כך סקילד, גם במבנה הגוף שלו, במוטת ידיים, ו... מה קשור עכשיו?
1: אולי באיזשהו מקום אני מקדיש לו את הגופייה, לא?
0: לא, אנחנו נדבר, נגיע לגופייה שלך
1: כשה... לא, הוא כביכול אמור להיות קווין גרנט הבא, זה תמיד ה-NBA comparison שלו. כולם מחכים שהוא יתחיל להיות דומיננטי כמו קווין גרנט. ביל סימונס, ששם את כל הצ'יפים שלו בעולם, על אבן מובלי, מאז שהוא נבחר בדראפט, כל הזמן אמר שזה ה-next קווין גרנט, ואולי, הוא לא הראה את זה עד עכשיו, ברמה הדומיננטיות הזאת של KG, אבל... אני מסכים איתך לגמרי, בדקות האחרונות הוא לא התבייש לקחת את הזריקות החשובות, אמנם היום זורקים שלשות, לא זורקים long two, כמו ש-KG היה עושה בזמנו, אבל אבן מובלי נעמד בטופ הודקי, עשה פיק אנד פופ, קיבל את הכדור, זריקה שקצת דומה, יש לו מבנה גוף קצת דומה לגרנט באופן כללי, הוא דפק את השלשות האלה במאני טיים, וזה עשה את המשחק. מעבר לכל שחקן אחר בדקות האחרה, זה היה אבן מובלי.
0: ואם אנחנו מסתכלים קדימה, לקראת המשחק השישי בסדרה, נזכיר שקליבלנד עוד לא הפסיד המשחק פלייאוף בבית, בעונה הזאת, ובאופן כללי יש לה מאזן טוב במשחקי הבית בשנים האחרונות, חוץ משנה שעברה בחצי גמר מזרח הזה נגד אינדיאנה, שלאף אחד לא היה מאזן טוב בבית נגד אינדיאנה, כולל הניקס שהפסידו את השניים הראשונים בגמר מזרח, וכמובן מילווקי בסיבוב הראשון שם, ואפילו אוקלהומה סיטי שהפסידה את גיים 1, למי ששכח בסדרה הזאת שהגיעה לשבעה משחקים, מסל ניצחון של טריס אליברטון, אחד מיני רבים, כבר שכחתי כמה היו לו בפלייאוף האחרון, אבל באמת ריצה היסטורית שלא ראינו כדוגמתה, מה זה היה? אחד בכל סדרה, נכון?
1: כן, אבל
0: נגד הניקס ונגד הטנדר ונגד מילווקי ונגד קליבלנד.
1: נגד כולם. עכשיו, עוד יותר קיצוני, אבל מה שמדהים זה שזה לא היה הסיפור הכי קיצוני עונה שעברה, כי הדבר הכי קיצוני היו הקאמבקים הפשוט לא סבירים בעליל. אתה יודע, הם עשו קאמבק על הניקס, בדיוק ראיתי את הוידאו הזה לפני איזה שבוע, הם עשו קאמבק נגד הניקס, ואתה אומר, טוב, לא בחרתי את המשחק הנכון לראות, כי 15 לניקס ודקה וחצי לסיום, אוקיי, וניסמית עכשיו דפק שלושה, אז הנה אינדיאנה חוזרת, לא, אבל בצד השני ברנסון דופק שלושה, וטאונס הולך ועושה סל ופול. זה כאילו נהיה כל כך לא סביר שכבר זה 9 הפרש לניקס, 30 שניות לסיום, ואז בסוף אינדיאנה איכשהו מנצחת, שזה היה אפילו יותר קיצוני מהסלים של אלי ברטון, אבל סליחה, לא רציתי לקחת את השידור לשם.
0: כן, פלייאוף הקאמבקים בכלל, גם השנה יש לנו כמה קאמבקים, אבל שנה שעברה, גם בשני המשחקים הראשונים בסדרה של בוסטון נגד ניו יורק, עם קאמבק ממינוס 20 של הניקס, בטידי גרדן, ברבע הרביעי, פעמיים רצוף, באמת היה פלייאוף מופרע, שנה שעברה, והשנה, לא יודע אם זה הזמן לסכם אותו, ולהשוות למה היה באמצע הסיבוב השני, או לקראת הגמר עם האזורים של שנה שעברה, אז נחכה עם זה. בסוף, קליבלנד פיבוריטית, כמו שאמרת, כי היא לא הפסידה משחק בבית, כי היא הסתדרה עם דטרויט די טוב, וצריך להגיד, דטרויט מוגבלת. קודם כל, דנקן רובינסון לא שיחק אתמול בגלל כאבי גב, זה משמעותי, נכון שג'נקינס היה טוב יחסית, קלה 16 נקודות, הסקור הכי גבוה שלו בסדרה, אבל אתה צריך אותו מהספסל, אתה צריך שיוסיף איזשהו ניצוץ כזה. לדוגמה, לשם השוואה, קליבלנד התחיל לראה את המשחק, אבל הספסל שלה איזן אותה, כי כשעולים לך מהספסל, דני שרודר, גארד מהיר מנוסה, שעבר כמעט כל מעמד, מקס טרוס,
1: וכל קבוצה בה,
0: שהרגע רגע. דיברנו עליו, סם מריל, בשלוש דקות הראשונות של השלישייה הזאת, שלשה של מריל, שלשה של סטרוס, שני אסיסטים של שרודר לשלשות של שניהם, ועוד סל של שתי נקודות, או שתי זרקות מאוד שני, אני לא זוכר בדיוק, של דני שרודר, אז הספסל הרבה יותר יעיל, הרבה יותר אפקטיבי, אבל אני אחזור ודבר על שם שכבר דיברתי עליו בעבר, לא ששוב צריך לשים עליו את כל האחריות, כי הוא בסוף סנטר, והוא לא אמור לייצר לעצמו, ועדיין, גם אתמול, ג'לן דורן, שעומד על ממוצע של 9.5 בסדרה הזאת.
1: מי? נעצר,
0: אתה כבר לא, אין שחקן כזה.
1: זה הוא שיושב בקצה הספסל ברגעי ההכרעה בדטרויט?
0: בכל הערכה, זה שפול ריד, גם על זה צריך לדבר, ג'י בי ביקרסטף עם החלטות, פול ריד שחקן, הוא נותן לך תפוקה כל פעם, כל העונה, הוא נתן שנה שעברה לפילדלפיה את התפוקה כל פעם, אז למה הוא עולה רק בתחילת הרבע הרביעי? זאת אומרת, מה זה הניסוי הזה? אבל כן, ג'לן דורן שישב על הספסל בדקות ההכרעה, וישב על הספסל בהערכה.
1: זה ההוא שסיים מקום שני בשחקן המשתפר מעל דני?
0: זה ההוא שאולסטר.
1: אוקיי. ההוא שאולסטר. שכחתי כבר מזה, מרוב שהוא לא רלוונטי, כן.
0: אני לא בדקתי, אבל אני חושב שזה הדרופ הכי גדול שהיה אי פעם לאולסטר, ויכול להיות שגם מעבר לאולסטר, לשחקן בממוצע הנקודות בעונה הסדירה, לממוצע הנקודות שלו בפליאוף. בטח שחקן שהוא בווליום כזה גבוה.
1: שים אותו ואת ניקיל אלכסנדר ווקר ביחד, תקבל את הדרופ המצטבר הכי גדול בהיסטוריה, בין העונה הרגילה ובין הפליאוף, ואז תגיד לי מי השחקן המשתפר של העונה, כן.
0: בסדר, אבל אנחנו משוחדים בעניין הזה גם, אתה יודע.
1: לא, אבל זו גם המציאות, אחי.
0: עזוב, כן, אני מסכים שזאת המציאות. אכזבה גדולה מאוד. קייד עושה את מה שהוא צריך לעשות, הוא סופרסטאר, הוא בחירה ראשונה בדראפט, הוא לוקח על הגב, הוא גם אתמול 37 נקודות, נכון, הכדורים לא נכנסו לו בדקות האחרונות, אבל זה בדיוק העניין, הוא סוחב משחק

0: שלם, הוא צריך קצת עזרה.
1: מה שהרים את דטרויט, בוא נגיד את האמת, ברצף של החמישה ניצחונות רצופים שהיו לה בפלייאוף הזה, שלושה ברציפות על אורלנדו ושניים נגד קליבלנד, מה שהרים את דטרויט משמעותית, הייתה היכולת של טובייס הריס. זאת אומרת, לאורך רצף משחקים לא מבוטל, טובייס הריס הפך להיות נאמבר 2 לגיטימי.
0: שמונה משחקים רצופים עם 20 לפחות, זה הרצף הארוך בקריירה שלו, פלייאוף עונה סדירה.
1: באחוזים מצוינים. ובאמת כולנו הופתענו, כי בטח אני מייסד מועדון ישראל של טובייס הריס over me. אבל נגמר קצת הסוס. אני לא אומר שטובייס לא בכיוון, אבל היה לו שני משחקים עכשיו פחות טובים. ומין הסתם שזה יקרה, כי כמו שאתה אמרת, פול ריד, שאנחנו אנשי הפנטזי מכירים אותו מצוין, כי אנחנו יודעים שאם היום פול ריד עולה בחמישייה, חייבים מהר לעשות לו פיק-אפ, והאהובי היקר, דניס ג'נקינס.
0: מה הסיכוי שיהיו לך שני דניס במצ'אפ אחד מול השני? אין עוד דניסים ב-NBA. זאת אומרת, כרגע היו עוד כל מיני שמות בעבר, אבל דניס רודמן לדוגמה.
1: הוא מאיית את זה דניס, או יש לו איזה יוט מוזר.
0: זה כמו ג'יילן וג'יילין וג'יילן, זה דניס. עזוב אותי איך כותב את זה.
1: אבל אני אומר, בסופו של דבר אני קצת גאה בתור שחקן פנטזי, לראות את כל האהובי הפנטזי שלנו, בעצם הופכים להיות השחקנים הכי משמעותיים לצידו של קייד בפלייאוף הזה. כי אנחנו רואים את פול ריד, אנחנו רואים את ג'נקינס, שחקנים שכנראה אוהד הכדורסל הממוצע לא הכיר בכלל מה לאחרונה.
0: הוא לא נחשב לקטגוריה הזאת, אבל בשנה האחרונה, שנת הרוקי שלו, זה גם היה סטייל כזה, קולין מרי בוילס.
1: נכון. אבל זה אנשים שבעצם אתה אומר, לקח לו עד סוף העונה, בוא נה, אני מהפנטזי הייתי יכול להגיד לו כבר אחרי שבועיים של השחקנים שהוא צריך לשחק. הם עושים את הסטטיסטיקה הכי טובה. אבל פתאום זה גם מתחבר למציאות, זה לא רק בפנטזי, שאלה בעצם השחקנים שהוא סומך עליהם, וג'נקינס, כל מי שרואה את המשחק יכול לראות, הוא מלבד קייד, זה שיכול לייצר באמת אוף דה דריבל דברים, הוא מהיר, הוא מאוד שיפטי, הוא מייצר דברים לשחקנים. זאת אומרת, אין לי ביקורת על המאמן בדטרויט, על ביקרסטף, על ההחלטות שלו. אני חושב שזו החלטה אמיצה, אך נכונה לשחק את פול ריד, על דורן, הוא טוב יותר ממנו, בדקות האחר הוא מספק את הסחורה, גם פול ריד מספק את הסחורה.
0: לא, הבעיה שלי לא עם זה שפול ריד שיחק על חשבון.
1: אני אומר, ג'נקינס מספק את הסחורה, בוא נו, הוא משחק מצוין על המגרש.
0: אני מניח ש-86.
1: הוא שוקל 74 קילו.
0: מה?
1: הוא שוקל 74 קילו.
0: מה הגובה שלו? 1.88 מטר, לא?
1: הוא איזה 6 foot או 6 foot 1. הוא שוקל 74 קילו. הוא בטופ 10 שחקנים הכי קלים בליגה, מבחינת המשקל שלהם.
0: איך הגעת למצב שהבנת את המגרש?
1: כי ראיתי כמה הוא קטן על המגרש, ואמרתי, אני חייב לבדוק כמה הוא שוקל. כי זה פשוט נראה כאילו, עידו, אני הרגשתי שתן לי את הכדור בפוסט-אפ, אני רוצה לאכול אותו לארוחת בוקר. אלוהים ישמור, כאילו, כמה שהוא רזה. הוא פשוט נתרוצץ על המגרש, הוא עף, הוא מדביע וכן הלאה, אבל הבן אדם הזה שוקל גרם ורבע.
0: וואלה, נכון. כתוב פה 75 קילו.
1: 75, אוקיי.
0: זה...
1: אבל הוא אחד משמעית בטופ 10 בליגה בשחקנים הקלים ביותר.
0: קצת יותר ממני, הוא 1.93 מטר, אבל...
1: אבל עזוב, כולם מגביעים אותם שם גם...
0: בסדר, גם עם...
1: ברוני, אל תשכח שברוני היה כתוב עד לפני שנה 6'4", והוא יותר נמוך ממני.
0: עמדת לידו?
1: ראיתי. אבל...
0: זה מסיבה
1: לא, אבל אני מת על הדברים האלה באמריקה. אני גם הייתי רוצה להציג את עצמי כ-6'4". בונה, הייתי מקבל חוזה בליגת העל אם הייתי 6'4".
0: מה יותר מדליק אותך? ניקס נגד קליבלנד או ניקס נגד דטרויט?
1: לרגע, לא הבנתי מה אנחנו מדברים. הניקס נגד קליבלנד. אני אוהב את... אני חושב שקליבלנד היא קבוצה עם יותר כלים. כמו שאמרנו כרגע, דטרויט קצת מחפשת מרכיבת עצמה מחדש, יחסית לנאמבר 1 סיד בפלייאוף. אין שם, קייד הוא אלפא של החיים, אני מת עליו, אבל אין שם מספיק בשר, והם לא יכולים להזיז לדעתי לניקס, למרות שצריך להגיד, לדטרויט היו מאצ'אפים מדהימים נגד הניקס במהלך העונה, אבל הפלייאוף זה סיפור אחר בהיבט הזה, ולא יודע, אני תמיד מאוד מאוד אהבתי את ספיידה, את דונובן מיטשל, אני חושב שמגיע לקליבלנד באיזשהו מקום, עוד כואב לי מההדחה שלהם בעונה שעברה, אני חושב שהקבוצה הזאת כן מגיע לה, הייתי רוצה לראות את דונובן מיטשל מגיע למעמד הזה.
0: עדיין לא הופיע בגמר אזורי.
1: ולא באשמתו.
0: לא, ברור שלא באשמתו.
1: בניגוד לארדן.
0: בעונה התשיעית שלו ב-NBA, דונובן מיטשל לא פספס פלייאוף.
1: דווקא שחקן שתמיד מתעלה בפלייאוף.
0: כמו ארדן, שלא פספס פלייאוף 17 שנים.
1: נכון, אבל ההבדל הוא שדונובן מיטשל הוא תמיד שחקן שמשפר את עצמו בפלייאוף, ברוב הסדרות שהוא היה בהם, וארדן לרוב הסיפור הוא אחר. בוא נראה עכשיו, פתאום הם יאזנו אחד את השני, ארדן מוריד את הרמה, לפעמים מעלה את הרמה, מיטשל מעלה את הרמה. אני בעד קליבלנד, לא יודע, אני אוהב את הקבוצה.
0: אתה בעד קליבלנד גם מול ניו יורק? זאת אומרת, היית רוצה לראות את קליבלנד בגמר NBA?
1: אני סתם כאילו יש בי איזה שריר כזה שלא לא מרפא ממני, לראות את הניקס קורסים בפלייאוף, וזה אף פעם לא נמאס לי, שנה אחרי שנה, לראות את זה. אני רק רציתי להכניס עוד איזה פוינט קטן על קליבלנד. יש להם את וייד, יש להם את מריל, יש להם את...
0: מי? ההוא שפותח בחמישה ולא נוגע בכדור, כל המשחק.
1: כן,
0: מריל. לא, הוא שומר את קאנינגהם, הוא משקיע.
1: מקס ג'וס.
0: הוא נוגע בכדור כשהוא מוריד ריבה.
1: שאגב,

בדיוק צ'ארלס דיבר על, צ'ארלס ברקלי דיבר הלילה על איזה, איזה אדם יפה הוא, הוא מאוד, מאוד נאה, ואז קני סמית אומר, רגע, רגע, אתה יכול לפרט לנו מה אתה מוצא בו מושך כל כך, וזה נהיה מאוד מאוד גיי, מאוד מהר. אבל כשאני רואה את כל החבר'ה האלה בקליבלנד, אני לא יכול שלא לחשוב, יש את השיר הזה,

0: עם הלבנים החזקים האירופאים, אבל כשאתה רואה את הסגל של קליבלנד, אתה אומר, בונה, הם הלכו בדיוק לפי המנטרה הזאת, כל הלבנים שלהם, יש להם כזה שיער יפה, לסטרוס יש את הקוקו, למרל יש את ה... לא יודע מה, להפיין את התסרוקת הזאת, הם עושים את העבודה שלהם, הם עומדים בצד, הם קולים, ויותר מזה הם לא רשאים לעשות על המגרש, אם הריבון בטעות ניתז לכיוונם, מהר, תמסור את זה לדונובן מיטשל, או לארדן, והם יקחו את זה משם. אחלה, עובד טוב.
1: אני בעד שהניקס יהיו בגמר. אני מבין למה אתה רוצה לראות את קליבלנד בגמר המזרח נגד הניקס, שזו תהיה סדרה יותר טובה, למרות שלניו יורק יש את היתרון ביתיות, והיא כביכול מגיעה בתור פיבוריטית, לא משנה מול מי. הפיסטונס יש להם יתרון ביתיות, ועדיין הניקס יהיו הפיבוריטים בסדרה הזאת. אבל שוב, קודם כל במאצ'אפים של טאונס עם ג'ארט אלן ואבן מובלי, יהיה מעניין לראות איך קליבלנד תסתדר עם אוג'י אננובי. אתה יודע, הצחיק אותי אתמול בשידור, אמרתי לסימי שקליבלנד התחיל את הרבע השלישי וחזרה למשחק אחרי שהייתה במינוס 8, ואז מקס טרוס נכנס לשחק, ואז אמרתי, מדהים שהצליחה לשרוד את הדקות בלי מקס טרוס, ואפילו לשפר את ה... הוא לא בחמישייה, והוא עד כדי כך משמעותי. אז הוא ובריג'ס ואננובי, זה יהיה מצ'אפ מעניין, וכמובן, מיטשל, ג'לן ברנסון, ג'יימס ארדן, ג'לן ברנסון, יהיה אחלה סדרה. תהיה אחלה סדרה, יותר נכון, לא יהיה אחלה סדרה, ואני מסכים איתך, אבל לדעתי, הניקס יקרסו בגמר, לא משנה את מי הם יפגשו, בין אם זה
0: בגמר המזרח או
1: בגמר ה-NBA. לא משנה אם זה אוקלאומה סיטי או סן אנטוניו, ועכשיו נעבור לשתי סדרות במערב, לא דיברנו על הסדרה של הניקס, הספקנו לעשות את זה כבר שבוע שעבר, נראה לי, נכון? זה היה אחרי הסוויפ, כבר עבר שבוע?
0: היה 3-0 דעתי שדיברנו.
1: כן, הם עשו את הסוויפ ביום ראשון.
0: כן.
1: אז לדבר קצת על כמה הניקס קבוצה היסטורית?
0: עשינו את זה כבר שבוע שעבר די בהרחבה, ואז הם באו ושחטו את פילי עוד יותר בגיים 4. 25 מ-44 מהשלוש, שזה כאילו, וואו, פחד
1: 11 אלוהים. 11 מ-12 ברבע הראשון, 11 שלשות, סיכול הזמנים לשלשות ברבע בפלי אוף, 18, סיכול הזמנים במחצית 25, סיכול הזמנים במשחק, כל זה היא שוותה.
0: אם אפשר שנייה רגע למשוך את מה שקרה בפילדלפיה, וגם לחבר את זה עם דטרויט, אתמול דטרויט, ג'יימס ארדן, סליחה, עומד על הקו העונשין בשלוש הפרש, ויש לו את הזריקה השנייה, ואתה פשוט רואה את הקהל, שלחתי את זה בקבוצה היום בבוקר, אתה פשוט רואה את הקהל רדום לחלוטין. זאת זריקת העונשין הכי חשובה של העונה, אתם צריכים לגרום לו להחטיא, הוא החטיא אותה אגב, ואז הם לקחו את האופנס ריבאונד, אבל הקהל פשוט ישן, וזה כאילו קהל של דטרויט, שאמורה להיות כביכול עיר פועלים, אתה מצפה שהקהל שם יהיה אגרסיבי.
1: בוא נעמי נמי ישב אתמול שורה ראשונה.
0: הוא גם הלך לישון שם על הפרקט?
1: נראה ככה, אני אצבן אותי ש...
0: שמע, יושבים שם אנשים מול הרדן, מול הרדן, תזרקו עליו משהו.
1: הם מנגנים את אחד מהשירים שלו באופן קבוע לפני הכניסה לריב הרביעי, כמו שלכל קבוצה...
0: לוז יוסף.
1: שיר שלה, לא לוז יוסף, יו, ברח לי.
0: אוקיי, מוב און.
1: בקיצור, אני אומר, תעברו לאיזה שוט שלו, משהו.
0: תעליבו את הקהל.
1: כן.
0: זה הוואן סלבריטי שיש לכם.
1: וחתיכת סלבריטי.
0: כן.
1: וכלום.
0: לא, תקשיב, זה היה פשוט נוראי לראות, כביכול, בלו קולר טאון, צריכים לבוא ולצרוח ברגע הזה, להפוך את האולם לגיהנום, זה לא שקליבלנד השתלטו על האולם, אבל ראית גם אוהדים של קליבלנד שם שנמצאים בדטרויט, וזה פשוט היה מחרפן לראות איך הקהל של דטרויט לא באירוע, שורקים איזה בוז רפה כזה, ומאבדים את המשחק, שזה יכול להיות משחק הבית האחרון של העונה שלהם. הם נתנו את העונה הכי טובה שלהם ב-20 שנה האחרונות, ובמקום זה אתה מקבל קהל רפה שבכלל לא בעניין ולא באירוע. ואני רוצה לחבר את זה.
1: אוקיי, קודם כל השיר זה, אם אני זוכר נכון, Detroit versus Everybody. זה השם של השיר, שזה מתאים קצת, ומה שלא הוספתי זה שמעבר למיניהם, אתמול, מי יושב לידו? בן טיפוחיו, 50 סנט. כאילו, תעברו אליהם, תטריפו קצת, לא ש-50 סנט הוא איש של דטרויט, אבל...
0: משנה, אבל כל המדינים...
1: הוא אח של אמז.
0: עכשיו, אני רוצה לקחת את זה לניקס ולפילדלפיה.
1: אני קורא לו אמז, כי אנחנו חברים שנים.
0: הייתה פנייה תשוקתית של מלאה תשוקה של אמביד לקהל, לפני תחילת הסדרה נגד...
1: אל תמכרו את הכרטיסים לשחקנים של הניקס.
0: תגיד לי, משחק מספר...
1: לא, אוהדים של הניקס.
0: זה לא משנה, זה אי נוח היה.
1: יש להם אותו כסף, תום.
0: תקשיב, בכל הרבע הראשון ההיסטורי הזה, 4 שלשות של דוס מקברייד היה שם?
1: 4 מ-4.
0: שמע, במדיסון סקואר גארדן הקהל לא כל כך באירוע כמו שהיה ברבע הראשון הזה.
1: זה היה דבר מתאים.
0: פשוט מקברייד מקבל שלשה אחרי שלשה, וכל הקהל, כאילו כל פעם שמקברייד משחרר זריקה במדיסון סקואר גארדן, כל הקהל צועק דוס, שזה הכינוי שלו, דוס מקברייד, וזה פשוט היה מטורף. זאת עיר עם מסורת של כדורסל, זה קהל שידוע בתורף,

0: בתור קהל אגרסיבי ולוחמני, הקהל בפילדלפיה, וזה פשוט נדרסים, הקהל והקבוצה נדרסה על ידי ניו יורק.
1: קודם כל, נתחיל בזה.
0: כי זה נהיה הכל כבר עניין של כסף, צריך להגיד.
1: זה כבר הרבה זמן, רק עניין של כסף, אבל נתחיל בעניין הפעות והפשוט. הניקס יש להם מועדים בכל עיר בארצות הברית. מעבר לזה שניו יורק ופילדלפיה זה מרחק שעתיים נסיעה, זה כמו תל אביב הרצליה במונחים של ארצות הברית, זה בקטנה, אנשים מגיעים למשחק וחוזרים אחרי זה הביתה, זה אפילו פחות משעתיים כשאתה נוסע בלילה בכבישים ריקים, והניקס בהקשר הזה, בכל משחק שלהם, והייתי במשחקים שלהם בכל מקום, בארצות הברית, לא בכל מקום, אבל בהרבה מקומות, כולל בפורטלנד, כולל בסן פרנסיסקו, מול גולדן סטייט, יש להם תמיד אוהדים. תמיד יש נוכחות שמורגשת. זה כמו הלייקרס, גם כל אולם, וכמו הסלטיקס, אלה שלוש הקבוצות. עכשיו, אתה מחבר את הקרבה הגיאוגרפית, ואת העובדה שזה קרה באופן מוגזם במשחק מספר 4. משחק מספר 4 הוא כשניו יורק ביתרון 3-0, כשאף קבוצה בהיסטוריה לא חזרה מפיגור 0-3, שברור לכולם שהסיקסרס, למרות הקאמבק מ-1-3 מול בוסטון, לא יחזרו עכשיו.
0: סדרה קודמת הם חזרו גם במצב קשה מאוד.
1: אתה אומר לעצמך, אם אתה עכשיו אוהד, ואתה אומר, אוקיי, אמביד ביקש, אבל אני יכול לעשות עכשיו $800 על כרטיס שעלה לי $125, ויש לי שני כרטיסים כאלה, אז פאק אמביד ופאק הבקשות שלו, אם הוא היה מנצח ומשחק, זאת אומרת, אני לא מאשים עכשיו בתור אוהד.
0: זאת אומרת, האוהדים אבל עושים איזושהי רציונליזציה,
1: כן,
0: למצב.
1: אני אומר שאם זה היה 2-1, לא היית שומע את אותה כמות של אוהדים בניו יורק. אני חושב שאוהדים של פילדלפיה גם ויתרו, וגם הרבה מאוד אוהדי ניו יורק החליטו שהיא הולך להיות פה סוויפ, והם רוצים להיות חלק מהרגע הזה. והדבר האחרון האחרון, זה שבשביל אוהד ניו יורק לנסוע, לראות משחק של פילי נגד הניקס בפלי אוף בפילדלפיה, כולל הנסיעה, יוצא הרבה הרבה הרבה יותר זול, אם הוא צריך לרדת לסאבווי בלי שהוא משלם עליו, יש לו חופשי חודשי, whatever, ורק להגיע למשחק במדיסון סקוור גארדן ולקנות כרטיס, יעלה לו יותר מכל הסיפור של הנסיעה לפילדלפיה, אז זה השילוב של הדברים האלה, ומה שכן, שוב, התחלתי ואמרתי, בכל אולם יש אוהדים של הניקס, ואתה מרגיש נוכחות כזאת, ואתה שומע אותם בהצגת שחקנים ובסלים של הזה, במשחק הרביעי זה היה חריג, זה היה ממש חריג, זה הרגיש כאילו, זה משחק בית של הניקס, זה הרגיש יותר משחק בית של הניקס, ממשחקי בית של איזה 20 ומשהו קבוצות בליגה הזאת, כאילו מבחינת האווירה והרעש והמעורבות של הקהל. אבל אוקיי, נחכה לראות מה יקרה בין קליבלנד לדטרויט, הלילה אגב אין פלייאוף בפעם הראשונה מאז שהפלייאוף הנוכחי התחיל, 25 לילות רצופים, וזה תמיד קורה איפשהו לקראת סופים.
0: פשוט אסטרטגית, הם פוחדים שאלו יהיו שני משחקי הכרעה, ולכן הם משבצים אותם בשבת ובראשון?
1: לא, אני האמת לא ממש הבנתי את זה. הרי הלילה אין משחקים, ואז מחר יש לך שני משחקי הכרעה. במקום שהלילה יהיה משחק מספר 6 של מינסוטה סן אנטוניו, ומחר יהיה זה, ואז אם יהיה צורך בגיים 7, יש לך גם בשבת וגם בראשון.
0: כן,
1: לא. במקום, יש לנו את משחקי 6, שלערכתי יסגרו את הסדרות בין שישי לשבת בלילה, אבל אם לא, המשחקי 7 יערכו ביום ראשון, שניהם. וגמר המערב יצא לדרך, אם יהיה גיים 7 במינסוטה לסן אנטוניו, גמר המערב מתחיל ביום רביעי. אם אין גיים 7 והסדרה נגמרת מחר בלילה, המשחק הראשון יהיה ביום שני. אני לא סגור עדיין על הסקדג'ול של המזרח, אבל
0: קיצור, הם בונים על גיים 7 ביום ראשון, באחת מהסדרות.
1: כן, למרות שנראה לי שלא יהיה להם בסוף גיים 7 אחד, אני חושב שהם בנו על דטרויט קליבלנד, יותר מסן אנטוניו מינסוטה. מצד שני, מינסוטה בקלות יכולה להחזיר את, לא בקלות, סליחה, לא בקלות, היא יכולה להחזיר את הסדרה, אבל ממש לא בקלות, וראינו את זה במשחק החמישי בסדרה, היא הייתה שם, היא נלחמה, היו רגעים שהיא אפילו חזרה לשוויון 61 בתחילת החצי השני, אחרי שהמשחק התחיל ב-16 נקודות שלו עם בניאמה, ב-15 הפרש, בדומיננטיות מוחלטת, אבל גם כשהיא חזרה לשוויון הזה, אתה מרגיש שזה הכל קשה, והכל מאולץ, ויותר מהכל, דיברנו על זה כבר, אנטוני אדוארדס, זה מאוד מאוד בולט בשפת הגוף שלו, שהוא לא מרגיש טוב, פיזית, ולכן סן אנטוניו מביא עליו דאבל טים, והוא לא תוקף את הדאבל טים, והכל אצלו איתי יותר, ומינסוטה טימברולפס גם בלי דונטה די וינצ'נזו, וגם עוד שחקן משמעותי שלא הגיע, שלא נמצא בסדרה הזאת שחסר להם, ג'וליוס רנדל אחד, שאתה יודע מה, בשבילם אולי עדיף שהוא היה חסר, כי הוא עושה יותר נזק מתועלת, חוץ מזה שבמשחק הראשון בסדרה, הוא באמת דחף שם לניצחון. תשמע, סן אנטוניו, זה, אני דיברתי על זה, אני חושב בפודקאסט שלנו, אתמול נתתי איזו אנלוגיה אחרת, על, מרגיש לי כמו

0: כיתה י' ב', שאתה מרגיש שסוף התיכון מגיע, ואתה שמח מצד אחד שסוף התיכון מגיע, אתה מתרגש, אתה בן אדם גדול, אבל פתאום אתה מבין ש... it's all downhill מפה. זאת אומרת, עד עכשיו היית בשנה האחרונה, בשנה כנראה הכי טובה בחיים שלך, שאתה מספיק מבוגר לעשות כמעט כל דבר בעולם, ואתה עדיין מספיק צעיר שהורים שלך ישמעו על כל דבר, ואין לך באמת מחויבויות, ואין לך באמת אחריות יוצא דופן חוץ מלימודים ודברים וכו'. אז ככה עשיתי את האנלוגיה לויקטור מבניאמה. אתה רואה את מבניאמה, אתה כאילו שמח, כי אתה רואה משהו גדול, ואתה אוהב לראות שחקנים צעירים עולים ומשתלטים ודברים מיוחדים שלא ראית, אבל במקביל אתה מבין ש... רגע, כל הכיף הזה נגמר, כל השנה הכיפית הזאת, שכאן זה לא כל הכיף הזה נגמר, זה כל השבע אלופות הרצופות השונות שהיו, ואולי השמונה אלופות עם סן אנטוניו, תעשה את זה השנה ותצליח לנשל את אוקלהומה סיטי או עם הניקס איכשהו, אבל באסה, ואני, כשהייתי ילד, בשנות ה-90, שכל אחד, אני חושב, מקבל הכי הרבה דברים שנשארים איתו קדימה, בשנות ה-10 של חייו, מגיל 10 עד גיל 16-17. כל זיכרון שלך שם הוא הרבה יותר מוגדל, הוא הרבה יותר חזק, אלה דברים שאתה מתמודד איתם בפעם הראשונה, בין אם זה מהלכי כדורסל, אתה יודע, הסל הזה של מייקל ג'ורדן, בגמר ב-91 נגד הלייקר, זה הייתי בן 10, שהוא עם יד ימין שולח את הכדור קדימה, ואז מחליף ידיים לשמאל. מייס ברידג'ס עושה את זה היום עם עיניים עצומות ואף אחד לא ממצמץ. אוקיי? ג'ק לרביה עושה לך דברים שמייקל ג'ורדן היה עושה, וזה לא מזיז לאף אחד. אבל כשאתה רואה את זה בפעם הראשונה, אתה מתלהב, וזה גם בשבילנו, זה זיכרון שתמיד יישאר ככה, הסל הזה של מייקל ג'ורדן. הוא תמיד יהיה גדול, למרות שיש עכשיו אחרים שעושים אותו בקלות. סניתי את מייקל ג'ורדן בשנות ה-90. סניתי. הייתי מתוסכל. בעונה הראשונה של האליפות הראשונה, הייתי בעדו. אבל ב-92 זה כבר היה נגד פורטלנד, והייתי חצי אוהד שלה, אז עם קלייד רקסלר אהוב ליבי, וטרי פורטר, וכל מי שהיה שם. ג'ורדן, ברגע שהוא ניצח אותם ב-92, משחק מספר אחת שם בסדרה, כשהוא מזיז את הידיים הצידה, שהוא קולה 6-3 בחצי הראשון, זה שיא התסכול שלי, זה שיא הצבים שלי, זה עושה את זה מול קבוצה. בקיצור, לא סבלתי אותו. למה לא סבלתי אותו? לא בגלל שהוא היה שחצן, לא בגלל שהוא היה משהו, לא יודע. מחוץ למגרש, בהתנהג באיזושהי צורה שלו, הייתי ילד, גם היה דעתי. סניתי אותו כי הוא כל הזמן ניצח, כי לא חשבתי שאפשר לנצח אותו. ולצערי הרב, זה מה שאני חושב שהולך לקרות עם ויקטור מבניאמה וסן אנטוניו, למרות שגם אמיתי, עם הרד אני ואתה, נצטרף לסן אנטוניו, כשחקנים 10, 11, 12 ברוטציה, או אפילו 8, 9, 10, יש לי תחושה שאפשר
1: אני,
0: לקחת אליפות.
1: אני 8?
0: אתה בטוח 8, מהרשימה הזאת. למרות שאני ואתה מעולם לא שיחקנו. לא ראיתי איך אתה משחק בכלל.
1: אגב, אמרנו שרצית לעשות בתחילת שנה, נראה לי אמרת שאתה רוצה לעשות איזה תחרות שלשות, ולהעלות את זה בשידור, אז אתה יודע, עכשיו אתה בארץ, אז ההזמנה פתוחה.
0: באמת?
1: למרות שאגב, חייב לפרגן לך, קודם כל, אני ראיתי אותך כל היום מספיק פעמים בסרטונים שאתה מעלה, בסרטונים אתה אף פעם לא מחתי.
0: כן, מעלה את הסלים.
1: אבל איתי בקבוצה השנה, יש שחקן קלעי על בשם בר ראובן. ואת בר אתה זוכר?
0: בטח שזוכר.
1: בר שיחק בגליל נראה לי, בליגת העל, והוא אמר לי שלפני משחקים, אתה כל פעם שהיית משדר את אחד המשחקים, הייתם עושים איזה תחרות שלשות, והוא אמר לי, תשמע, ועידו ידית, לא מעט פעמים, כאילו עידו היה מנצח אותי גם בתחרות הזאת, ואני אומר לך שבר זה אחד הקלעים הטובים. בישראל באופן כללי משלוש.
0: קודם כל, כבוד גדול, הוא היה אז ממש ילד, אני חושב. כן. בפעמים שעשינו את זה, באיזה פעמיים שצלנו לעשות את זה, אבל אני סטריק שוטר. יש לי ימים שהכל נכנס, ויש ימים ששום דבר בכלל לא בכיוון.
1: אתה קורס בטרשטוק? כי אם כן, אני אתן עבודה חזקה.
0: לא, בטרשטוק דווקא אני סבבה, הבעיה שלי זה במאני טיים. במאני טיים אני עושה בתחתונים.
1: מצוין.
0: סליחה, שנייה רגע, אני אתקן.
1: אם ככה נשדר את זה בלייב.
0: אני לא עושה בתחתונים במאני טיים. אני אתן לך עכשיו את הסוד. שלח אותי לקו. שים אותי על הקו במאני טיים, אין שם אותי.
1: קורס?
0: מה זה קורס?
1: אבל...
0: הידיים רועדות, ארבולים מהקו, כאלה, כאילו. ברגע שזה, השיא של המאני טיים, אתה תשים אותי על הקו במינוס נקודה, 3 שניות לסיום, אני לא פוגע בטבעת כנראה. אני אובר טינקר. יותר מדי חושב, אם זה תוך כדי סט אופנס, המשחק רץ, תן לי את הכדור, תן לי את האחריות, תן לי. אני טורף, אוקיי? ואני מאמין בעצמי. אל תשים אותי על הקו, אל תיתן לי אפשרות לחשוב על זה יותר מדי, לא בסביבה כזאת, בסביבה שאנשים זזים, רצים, אדרנלין וכו', זה בהקשר הזה.
1: אז אני רק רוצה להגיד בתגובה למה שאמרת על ומביניאמה, אני גם הרגשתי את החוסר אונים שאתה תיארת פה, כי אתה בעצם מתאר חוסר אונים, אתה אומר לי, תשמע, אולי יש מצב שסן אנטוניו לא תיקח אליפות השנה, אולי OKC, אבל אני מסתכל קדימה, ואני אומר, יש כאן כוח שאי אפשר לעצור אותו. the indestructible force, הולך להשתמש.

0: להשתלט על הליגה ולהרוס לנו את כל הפרידי, כמו שאומרים באנגלית, שיש לנו שבע אלופות שונות בשבע שנים האחרונות, וכל עונה קופצות איזה כמה קבוצות לגדולה, וזה מרגש וכיף לראות, ויש המון שינויים, והרבה אוהדים מקהלים שונים מצטרפים לליגה, כי פתאום הרבה מאוד קבוצות נמצאות בתמונת האליפות, וזה לא רק לייקרס, סלטיקס, and you name it. ואני גם הרגשתי ככה. הרגשתי ככה בעונת 2007. בעונת 2007, לברון.
1: זה לא אותו דבר.
0: זה מאוד מאוד דומה.
1: למה? איך?
0: כי היום אתה אומר לי, אוקיי, ומביניאם יש לו את עניין הגובה. גם לברון היה חייזר.
1: לברון מבחינת... מעולם לא היה שחקן ההגנה הכי טוב ב-NBA. הוא היה שחקן הגנה טוב, אבל לא הכי טוב ב-NBA
0: לא?
1: בפער
0: לא?
1: עצום.
0: אוקיי, לא בפער
1: והוא
0: עצום.
1: והוא גם מעולם לא היה שחקן ההתקפה הכי טוב ב-NBA. עכשיו,
0: שנייה,
1: הוא NBA עוד לא שם.
0: שנייה,
1: אבל
0: אוקיי.
1: אבל אני רואה איך הוא תוך שנתיים, הוא לא רק שחקן ההתקפה הכי טוב ב-NBA, הוא כנראה שחקן ההתקפה... אוקיי. הוא כנראה יהיה שחקן ההגנה הכי גדול בכל הזמנים, ושחקן ההתקפה אחד מהגדולים בכל הזמנים.
0: יש מצב, בהתקפה הוא עוד לא שם, אבל בהחלט יש מצב, אני לא חולק על התחזית שלך. אני רק אומר שאת החוסר עונים הזה, בסדר, הוא הכי גדול בהגנה, הכי גדול בהתקפה, לברון גם היה חייזר ברמה שאין לך מה לשים להתמודד מולו. קווין דורנט בסיאו, לפחות בשנותיו.
1: לא, אני כל כך לא מסכים איתך כאן, כי אנחנו מדברים, יש צד אחד של המגרש, שבו ויקטור אמבניאמה, זה אפילו לא משנה עכשיו אם הוא שומר מנטומן, זה לא משנה אם הוא בצבע חוסם, רק הנוכחות שלו על הפרקט משנה לגמרי את ההתקפה של הקבוצה היריבה,
0: אמת,
1: היא פוגעת לה ביכולות באחוזים,
0: לא
1: בסגנון
0: חושב...
1: כדורסל, וזה לברון ודורנד, ואף אחד אחר לא הביא בשום שלב.
0: אבל מה, אתה חושב, אמנם זו תקופה שהיו בסנטרים הרבה יותר דומיננטיים והרבה יותר חזקים, אבל... לא שאני אומר שהם באותו לבל, אבל אתה חושב שלהקים על אג'ואן או לדיוויד רובינסון לא היה אפקט כזה?
1: לא.
0: כשהם שיחקו נגד שחקנים הרבה פחות אתלטים, ופתאום עולים לך שני ספסימנס כאלה מטורפים, שכל לבן שחולם להיכנס לצבע מוותר על הרעיון מראש. אני חושב שתהיה פה איזושהי אדפטציה.
1: לא, מה שקורה עם אמבניאמה, לא ראיתי קורה ב-NBA, בטח לא בווליום כזה עם שחקן כל כך משמעותי שנמצא הרבה דקות על הפרקט. יש שחקנים אקים ודייוויד רובינסון, שחקני הגנה אדירים, בעיקר אקים, שגם נבחר לשחקן ההגנה של העונה, באחת מהשנים שהוא זכה גם ב-MVP, זה היה הרי הוא וג'ורדן ויאניס, השלישי שזכו ב-MVP ובשחקן ההגנה באותה עונה, ומתי שהוא MB יעשה את זה, אולי אפילו השנה, למרות שנראה לי שהתואר ילך לשב וגם מגיע לו. ויקטור אמבניאמה, יש את הקליפ הזה, של ה... לא, הוא לא משנה זריקות. הוא מחסל זריקות. כשהוא מחסל זריקות, אני מתכוון, לא חוסם אותם. הוא מונה, השחקנים לא זורקים. הם מגיעים לעמדות מסוימות, והם פשוט אומרים, רגע, מבינים שוומבי מאחוריהם או משהו, או שוומבי באזור, אז הם מוציאים את הכדור, הכדורסל הוא שונה.
0: יש לו בלוקים תיאורטיים.
1: בדיוק, ההשפעה היא כל כך דרמטית, בקנה מידה כל כך הרבה יותר גדול משאר השחקנים, ששוב, הקטע ההגנתי כאן הוא היתרון העצום. ההתקפי יבוא לידי ביטוי להערכתי בעוד שנה, שנתיים, שלוש, כי אתה רואה את ויקטור אמבניאמה, הוא טופח להיות הדבר הזה, גם מקצועית, גם מנטלית, חוץ מפציעה שיכולה להגביל אותו כנראה מתישהו תבוא במהלך הקריירה לשנה פה, שנה שם אולי, ההיסטוריה מלמדת ששחקנים אחרים יותר בריאים ממנו בעומסים האלה התמודדו עם דברים מהסוג הזה, אני לא רואה שום דרך שמישהו יצליח לעכב אותו. עכשיו, שוב, עקרונית, יש פה גם פאקינג שני גארדים שהם אולסטרים, שהם בשנה ראשונה ושנייה בקריירה שלהם, דילן הרפר וסטפון קאסל, ויש את קארטר בריינט, ו...
0: דיארון פוקס.
1: בסדר, דיארון פוקס הוא כביכול שחקן יותר מתקדם, גם שנה תשיעית בליגה.
0: אבל הוא גם בקבוצה.
1: הוא גם בקבוצה, כן, הוא גם בקבוצה.
0: שותף אך לא קלה, דיארון פוקס.
1: הוא שחקן לא רע.
0: לא, אבל רגע, בסדר, אני מבין שאתה לא מסכים איתי, אבל אני אומר לך באמת, אלה היו התחושות שלי. אני, כאילו... אתה יודע, מאוד התלהבתי לראות את הדברים של לברון עושה, גם ב-2007 היה לו את המשחק הזה של 25 נקודות ברצף, או שזה 25 מתוך 27,
1: לא, 25 נקודות ברצף, בסדרה של דטרויט נגד קליבלנד.
0: בסדרה של דטרויט נגד קליבלנד, ובאמת זה היה מאוד מלהיב.
1: בעוד ניצחון חוץ של קליבלנד בדטרויט.
0: נכון, בגיים 5, בדיוק. אבל כשלברון התחיל לעלות לנקסט לבל כבר ב-2009-2010, שזה עונות כבר שהוא זכה ב-MVP לראשונה, אמרתי, וואי, איך אפשר לעצור את הדבר הזה? בטח שהשחקן האהוב עליי, כפי שהצופים בטח יודעים שזה קובי בריינט, היה עוד בסיאו, ואמרתי, יו, מה בא לי עכשיו על לברון הזה ומשתלט? וזאת הייתה התחושה שלי. אם היית שואל אותי ב-2008-2009, אמרתי, טוב, החגיגה נגמרה, עונה הבאה כבר לברון משתלט על האירוע. ואז 2009, לברון קורס בפלייאוף. 2010, לא יודע אם לברון, אבל הקבוצה של לברון קורס בפלייאוף. 2010 כנל, 2011 כנל. 2012-2013, אוקיי, לברון מצליח להביא את הדומיננטיות שלו, ואז מהר מאוד ב-2014 קורס שוב. זאת אומרת, ואז פתאום הגיע לנו לליגה, שחקן בגובה 1.90 מטר, שמשנה את כל הפרדיגמה של הליגה הזאת. סטף קרי כמובן, שהופך ברמת ההישגים הקבוצתיים שלו, להיות לא פחות דומיננטי מלברון, אולי טיפ-טיפה פחות, בתקופת הקריירה שלו, שהייתה כמעט מקבילה ללברון. אז שלא תיפול רוחך, עידו.
1: הלוואי שאני טועה.
0: יכול תמיד לבוא, תלמד מהשיתוף שלי על לברון, זה שתמיד יכולים לקרות אירועים שאתה לא צופה אותם, כי כאתה מסתכל, אתה אומר לי, ומביניאמה הוא הכי גבוה, הוא חוסם כל זריקה, הוא השחקן הגנה הכי טוב, התקפה הכי טוב. ככה גם לברון היה נראה. הוא היה נראה התקפית שהוא הולך להיות, או שהוא כבר השחקן הכי טוב, הגנתית הוא היה נראה השחקן הכי טוב, הוא היה מחסל את דורנט, הוא היה מחסל את דרק רוז, בוא נתן MVP, לברון ג'יימס הוריד אותו ל-8% מהשדה.
1: לברון ג'יימס הגיע ל-8 גמרים ברציפות, בחוף המזרחי.
0: כן, אבל אנחנו יודעים, אבל אנחנו יודעים שזו תקופה שגם המזרח זה בא עם כוכבית מסוימת, אבל בסדר.
1: תראה, הסיפור עם לברון, אני חושב, אני לא חושב,
0: וזה לא שהקבוצה
1: הייתה. אני לא הרגשתי ככה בשום שלב, חוץ מכשהוא עבר למיאמי, בקיץ שהוא עבר למיאמי, חשבתי שאוקיי, יחד עם דוויין וייד וקריס בוש, זה באמת לא פייר, לא כוחות.
0: וגם זו דוגמה.
1: במיאמי 2-4. וזאת קבוצה שהפסידה פעמיים בגמר, ב-2011 וב-2014. תראה, יש דבר אחד שחוזר על עצמו ב-NBA ברוב המקרים.
0: צריך גם להגיד שב-2014 ניקו איתם את הרצפה, ב-2013 הם ניצחו בפוקס את הגמר.
1: כן, עם השלשה המפורסמת של ריי אלן, ששלחה את המשחק להערכה, ומנע מלברון ג'יימס הרבה מאוד ביקורות. מה שאני התחלתי להגיד זה שיש את עניין עייפות החומר. זה כן, אוקיי? כשאני מסתכל קדימה גם על הסופר דומיננטיות של ומבניאמה, אז יכול להיות שאחרי 4 אליפויות רצופות, זה כבר כמו שראינו את גולדן סטייט בשנה, בעונת 2018-19, שדרימון גרין וקווין דורנט היו שם בריב פיצוצים מול הקליפרס ממש בתחילת העונה, וכל האווירה הייתה לא כיפית. ושמענו גם את סטיב קר מדבר על זה, ואת דרימון גרין, כמובן עם הפודקאסטים שלו, ואת קווין דורנט, ואוקיי, אנשים היו צריכים קצת להשתחרר אחד מהשני שם. אז יכול להיות שדבר כזה יקרה, אבל בכל מה שקשור לדומיננטיות, ליכולת כדורסל, וספציפית גם אני חושש שזה לא יקרה, מה שתיארתי התרחיש הזה, כי ומבניאמה, הוא שוב, הוא ילד, הוא עכשיו לא ילד, הוא בן 22, אבל מגיל 13, מאז שהוא ילד קטן, הוא טופח, he was groomed to be the best player of all time. לא להיות השחקן הכי טוב ב-NBA, לא להיות הבחירה, להיות השחקן הכי טוב בכל הזמנים. לשם מייעדים אותו, לשם מכוונים אותו, מאז שהוא ילד קטן, וזה נעשה בכל כך הרבה צורות ודרכים, שכולל את העובדה שהוא ורודי גובר, התחביב הכי אהוב שלהם זה לשחק בכלל שחמט. כמה שחקנים שאתה מכיר משחקים שחמט. ובן אדם שמתעמק ב... כל מיני דברים של, של היסטוריה ומדינות ותרבות.
0: זה שייך, אבל זה יותר הפער בין איזה שחקנים הולכים לשחק כדורסל באירופה לעומת ארצות הברית.
1: זה לא רק זה.
0: הדברים
1: זה,
0: שאתה אומר. כי, לא כי בארצות הברית כדורסל זה המשחק של המעמד הנמוך יחד עם הפוטבול, ובאירופה זה משחק של מעמד הביניים. ולכן אתה גם מקבל שחקנים קצת יותר אינטלקטואלים.
1: אני לא חושב שזה זה. אני חושב שזה קשור לקובי בריינט. אני חושב שקובי בריינט הוא שחקן אהוב עליך בכל הזמנים. הוא הדוגמה הכי בולטת להערצה לשחקנים צעירים בכמה פרמטרים, כמובן, היכולת המקצועית שהייתה לו, ואני חושב שאולי יותר מזה, היכולת המנטלית, זה שאנחנו לא מכירים אף שחקן אחד, כן, מייקל ג'ורדן, יש את הלאסט דנס, ו-I took it personally, וכל הזה, אבל מה במנטליטי, מה יש עוד דבר דומה לזה? בעולם הספורט, עזוב ב-NBA, עזוב בכדורסל, איפה בעולם הספורט יש, עם כל הספורטאים האדירים שראינו במהלך השנים, ה-20 שנה האחרונות, מישהו שהצליח לייצר איזושהי שפה מנטלית מסוימת. אני רואה איך שחקנים שהם עכשיו ילדים, ולא הספיקו לראות את קובי משחק בכלל, לא הספיקו לראות אותו בחיים, הבן אדם לא איתנו כבר 6 שנים. ילדים בני 7-8, משהו כזה. והם מעריצים את קובי בריינט ומנסים ללכת בדרך שלו. והדרך שלו, מעבר לכדורסל, מעבר למנטליות, זה איש העולם הגדול, זה אמריקאי שחי באיטליה, ומדבר איטלקית, ומתעסק בסרטים וכל מיני...
0: אבל זה מתחבר למה שאני אמרתי. קובי גדל באירופה, החברים שלו לקבוצה לא היו... אני אהיה העיר, קובי הוא גם בן מעמד ביניים, אני לא יודע כמה ג'ו היה מסתכר באותם שנים, אבל כנראה שהיה מסתכר ברמה טובה, גר באיטליה, נחשף לעולם, נחשף לתרבויות אחרות, לא גדל בגטו בארצות הברית.
1: אוקיי, אז זה יתרון, זה יתרון בשביל ומבניאמה להגיע נכון? לליגה בצורה כזאת.
0: באמת, לא, רק ציינת את הדברים, ציינת את הדברים האלה ששונים בוומבניאמה, ואמרתי אוקיי, אבל זה גם פועל יוצא של הרבה שחקנים אירופאים.
1: לא ברמה הזאת. לא כשאתה מטופח להיות הכי גדול בכל הזמנים. לא כשאתה ילד בן 13. זה בעצם הדבר הכי דומה בין ויקטור ומבניאמה ללברון ג'יימס. שמגיל צעיר, לא מגיל 13, אבל מאזור גיל 15 וחצי, שמו את לברון על המפה, מגיל 16

0: עשרה וחצי הוא כבר הפך להיות סנסציה תיכונים, ש-ESPN משדרת את המשחקים של סנט וינסנט מריז, משהו שלא נשמע מעולם לפני כן, רשת כמו ESPN מגיעה למקום באקרון אוהיו לשדר חבורה של שחקנים בכיתה י' א' משחקים כדורסל, כיתה י' א' י' ב', אז היה טירוף, אני זוכר את השער, שערים כאילו, עזוב שערים, אני זוכר לפני שהוא התחיל לשחק בליג, הייתי בניו יורק בקיץ הזה, ובילבורד זנקים, דה קינג והכל, ובנו אותו לשם, אז גם את ובניאמה בנו לשם, ובניאמה, זה כמו בצורה מסוימת ילד חרדי שהכין אותו לנישואים בגיל, זה לא, עזוב, תדבחק את ההערה הזאת מהפרוטוקול, בוא נתקדם ונעבור מהסיפור של ומבי, מינסוטה יכולה לעשות משהו? את חושב שמנצחת את המשחק השישי?
1: אני חושב שזה, כמו שאתה אמרת קודם, ברגעים שהלך לה, במשחק מספר 5, זה היה נראה מאוד קשה, ושהרבה דברים צריכים להתלכד בעת ובעונה אחת, כדי שזה יקרה. אני חושב שהם יכולים לנצח את משחק מספר 6, גם, אתה יודע, בסריטות וזה, ואיכשהו הכל ייכנס משלוש, והתפסו את המומנטום הנכון, ובוא, לסן אנטוניו יש רגעים שבהם היא לא דומיננטית מספיק, זה גם יהיה כנראה אולי הפער בין סן אנטוניו ל-OKC בסדרה הבאה, ש-OKC מראה לך, אנחנו יודעים איך שחק כדורסל, ואנחנו יודעים איך למקסם את היכולת שלנו, סן אנטוניו מראה את זה לפרקים. אז במשחק נתון, הם יכולים ליפול במינסוטה. אני חושב שהם ינצחו, אבל הם יכולים ליפול במינסוטה. אבל אני חושב שהסיכויים שואפים לאפס שמינסוטה תנצח את הסדרה הזאת. אז גם אם זה יגיע למשחק מספר 7, יכול להיות שאנחנו נראה שם את אותה דריסה שראינו במשחק מספר 2, במשחק מספר 2, ומשחק מספר 5 בסדרה הזאת, שסן אנטוניו פשוט כאילו רומסת את מינסוטה.
0: 29 הפרש. הלוואי שנקבל סן אנטוניו נגד אוקלאומה סיטי בגמר. למרות שאם מינסוטה הייתה בריאה לגמרי, זה לא קבוצה שאני לא נהנה לראות.
1: לא, חד משמעית, גם כהקדשה באתי עם הגופיה של KG כדי לכבד את מינסוטה, אבל גם דיברנו על זה במעלית, שאחת הסיבות שבאתי עם הגופיה הזאת, זה כי ידעתי שזאת כנראה ההזדמנות האחרונה שלי, שמינסוטה עוד רלוונטית העונה. בעוד הגופיות ספרס שיש לי בארון ו-OKC, יכולות להיות רלוונטיות גם בהמשך הדרך.
0: חד משמעית יהיו רלוונטיות בהמשך הדרך. אגב, קווין גרנט חזר למינסוטה בפעם הראשונה, היה באולם בטארגט סנטר ממש עם תחילת הפלייאוף. אני חושב שזה המשחק הראשון נגד דנבר, או שבעצם זה לא היה בפלייאוף.
1: איך עושה ככה?
0: זה היה יכול להיות בסוף העונה הסתירה. ככה. זה היה סימון לא טוב.
1: כן.
0: הסימון שעשית.
1: יצא לי לא טוב. אבל בתור יהודי לא נראה לי שחושדים.
0: תראה, יש את לברון שסיים את העונה הזאת, אבל נחכה עם זה, אנחנו נדבר, אין מה לדבר עכשיו על לברון, עד שלא ידבר על דברים ונעשה את הערכות שלנו.
1: היה איזה דיווח כזה של פרימדונה, חבל הזמן, שאולי כן שווה לשתף, אם אתה רוצה להיכנס לזה שתי דקות.
0: כן, זה שהוא לא קיבל את הכדור משחק אחרי הניצחון 1290, הכי הרבה ניצחונות בהיסטוריה של הפלייאוף יחד עם העונה
1: הסדירה. ובמקום זה רוב פלינקה נתן את הכדור משחק ל-JJ רדיק, אז לברון פשוט קם באמצע החדר הלבשה, וצריך להגיד שזה היה בסיום החודש הטוב ביותר העונה של הלייקרס, בדיוק לפני שכולם נפצעו, סיימו חודש של מאזן 15-2, ניצחון על קליבלנד בחוץ, הכל היה נראה מדהים, הלייקרס, לברון מאמץ את מעמדו כאופציה השלישית, ואז ברגע שנתנו את כדור המשחק בחדר ההלבשה ל-JJ רדיק, לברון קם בלי מקלחת, בלי כלום, עם הקרח על הברכיים, והולך בהפגנתיות מול כל הקבוצה. ועוברים לי בראש שני דברים. א', איזה פרימדונה. דבר שני, הדיווח הזה יוצא רק עכשיו, עידו, וצריך להבין שהכל פה מתוזמן ומתוזמר מראש. מדובר על אירוע שקרה ב-31 במרץ, ודייב מקמינמן, או איך שלא אומרים את השם משפחה שלו, שאני לא יודע מה רמת היחסים שלו עם לברון, אבל כנראה קובי. שזה מתוזמר מלברון, כן. אוקיי, עכשיו אני מאשר לך לספר את הסיפור הזה, פתאום יוצא ובכל נכנס למקומות המובילים ביותר בתקשורת בארצות הברית, ומספר את הסיפור הזה על איך הלייקרס לא מכבדים את לברון, וכמה fractured מערכת היחסים שם. עכשיו ברור שיש פה שיקולים מפה ולשם, ולברון רוצה למנף את זה למסע ומתן שלו בחוזה, והוא עשה מעל ומעבר, והוא סחב את הלייקרס בפלייאוף, אבל אתה מבין שזה לברון, וזו הסיבה גם שהוא שחקן ענק, דיברנו על זה פה, אמרתי גם אני לא מת עליו, אבל הוא כנראה השחקן השני בטבעו בכל הזמנים, בצורה הכי ברורה שיש, אבל זו הסיבה שאוהדי לייקרס בחיים לא יאהבו אותו, על אמת, הוא בחיים לא יהיה אחד משלנו, כי הוא עושה את הקטעים האלה, והוא כל הזמן שם את עצמו מעל הקבוצה, שזה היה סבבה בקליבלנד, אולי זה היה סבבה במיימי, זה היה סבבה ברן השני שלו בקליבלנד, אבל בלייקרס אף אחד לא מעל הקבוצה, והוא כל הזמן נכנס לאינטריגות האלה ולקונפליקטים האלה, ועכשיו יוצאות כתבות שהלייקרס לא מכבדים את לברון, והוא בחיים לא היה חלק מהותי מהקבוצה, וזו הסיבה גם שלא יכאב לנו אם הוא יסיים את דרכו בקבוצה, למרות שהוא בורג מאוד משמעותי בקבוצה הזאת, וקשה מאוד להחליף אותו, אבל לצפות, שזה כאילו החלום הרטוב שלו עדי הלייקרס, שלברון ייקח איזה...
0: תן צבוי.

0: צבועים, עזוב, אתם מועדי הלקרס צבועים, אני אסביר לך איך זה. זה בדיוק סיטואציה של מלך מיובה. מלך מיובה, זאת מילה, שיבאו. מיובה. שיבאו אותו, אוקיי? אתם בלקרס, אתם כמו קינגס לנדינג בערך, אם הגיבור שלכם, אם המלך שלכם צומח מתוככם, זה לא משנה אם הוא אנס, זה לא משנה אם הוא איש חולה, אתם מעריצים אותו, הוא הגיבור שלכם, כי הוא צמח מתוככם. אבל כשמגיע מלך מבחוץ,
1: רוצה להגיד שהוא לא אנס, אבל כן.
0: אוקיי. כשמגיע מלך מבחוץ, אז העיקרים הפשוטים של קינגס לנדין לא מקבלים את זה, והם אף פעם לא יקבלו את זה, כי הוא לא נולד בקינגס לנדין, והם שחצנים, כי הם עשירים עם מלא זהב ומלא כסף. וזה אתם, אוהדי הלייקרס, אתה וסורוקה, וסתם, אני צוחק, מפרגן באהבה. טוב, אנחנו מסיימים. תודה רבה לרדיו ירושלמי, תודה לך מיטאי, שהגעת שוב עד כאן ופגשת אותי.
1: תודה רבה, הפעם זה ישודר או שזה
0: ישודר,
1: שוב יזרק למרתפי ערוץ הספורט?
0: לא, ישודר, ישודר תמיד.
1: אוקיי, בסדר, אז תודה.
0: ישודר גם פעם קודמת, פשוט...
1: איפה?
0: פשוט...
1: אף אחד לא יודע.
0: הצנענו את זה, בצנעה, מכיר? זה בתימן. יאללה ביי.
1: צנעה.

0: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
1: ספיק אנד רול,
0: ספיק אנד רול,
2: ספיק אנד רול, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
3: ספיק אנד רול, פרק מספר 328, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי. עברו שישה ימים, אני חושב, מאז הפרק האחרון שהקלטנו, ובשישה ימים קרה הכל. הייתה שביתה, נגמרה השביתה, וזה בכלל ממשיך עונה שאם אתה צריך, אתה זה כמו שאתה צריך לסמן וי באיזשהו צ'קליסט, על כל הדברים שיכולים לקרות לענף, אז הכל קרה בכדורסל הישראלי השנה, וזה לא דווקא אומר דברים טובים על האירוע שבו אנחנו נמצאים כבר תקופה ארוכה. ארז, שלום.
4: בוקר אור.
3: בוקר אור. זה פרק אחר של ספיק אנד רול. זה פרק שלא יהיה בו כדורסל.
4: די.
3: מה לעשות? אולי קצת לאומית בסוף.
4: 90-10 קלאסי?
3: 90-10 קלאסי של... לא, אין מה לעשות.
4: יש לי משפט אחד רק להגיד. אתה. הכוונה שאולי המאזינים שלנו לא מבינים מה זה 90-10, זה החלוקת...
3: מה, 90 שלי ו-10 שלך?
4: חד משמעית, זה קלאסי.
3: זה לא פרק עם חשיפות.
4: זה קלאס, זה לא קשר לחשיפות. זה פרק... אתה דעתן, ואני בז וחסר סבלנות לאירוע. יש לי שניים, שלושה משפטים להגיד, אין לי מה להגיד יותר, באמת, אבל יאללה.
3: לא, אבל אנחנו היום... תראה, אחד הדברים ששאלו הרבה אנשים, זה על מה השביתה. אוקיי, על מה בעצם השביתה? שאלה שאגב אין לה תשובה, כי אין לזה, אין סיבה אמיתית, זאת אומרת, אבל למה אין סיבה אמיתית? זאת תהיה מהות הפרק. בוא. למה בעצם אף אחד לא תמך בשביתה הזו של ארגון השחקנים? זו השאלה. הרי מאיזה סיבה הציבור הרחב, שאמור להזדהות עם שחקני הכדורסל, או עם הכדורסלן הישראלי, מאיזה סיבה כל הציבור, למעט באמת, מתי מעט, אני כמעט ולא ראיתי, הציבור, לא הקבוצות והמנהלת, שברור שהיו בצד השני של המתרס, הציבור בז לשביתה הזו. וזה מה שאנחנו ננסה להסביר כאן היום, האם יש לגיטימציה או אין לגיטימציה. עכשיו, למי שמאזין לספיק אנד רול, אנחנו כבר ראינו, הייתה לנו את השיחה הזאת על מעמד השחקן הישראלי לפני חודש. ספרנו את הדקות, וספרנו את מספר המתאזרחים, וישראלים, וכמה יכולים לשחק וכמה לא יכולים לשחק.
4: חוק צעירי.
3: כן, והגענו כבר למסקנות שלנו, שאנחנו לא יודעים אם יש כל כך הרבה שחקנים שנמצאים מחוץ ללופ כרגע. אבל שוב, בסוף, החליט ארגון השחקנים לעשות צעד שהוא חוקי. אוקיי? הצעד הזה הוא חוקי. הם אמנם נמצאים בתוך החוזה, אבל לפי ארגון עבודה יציג, הם הכריזו סכסוך עבודה אי שם במרץ, עברו את השבועיים שמותר להם להכריז על שביתה, הצליחו איכשהו להחזיק את זה בצורה מלאכותית. אגב, אני הסתכלתי בתכתובות שלי עם כל מיני אנשים, ומישהו כתב לי כבר ב-15 באפריל, זה לא הולך למקום טוב. יש שם מישהו מהצד השני, לא מצד ארגון השחקנים, כתב לי, תראה, יש שם מיליטנטיות ולוחמנות. זה לא, העונה לא תיגמר בלי שביתה באמצע, והוא צדק. ואז הגענו באמת לשלב הזה, שזה היה היום, מה זה היה, חמישי בבוקר?

0: יום חמישי בבוקר, שפתאום אחרי פרסום הסגלים, מודיעים על שביתה, שהשחקן הישראלי לא משחק. 72 שעות, שאם אני צריך להגדיר אותם, בהגדרה של הציבור הרחב, זה סוג של hangover, אנחנו עכשיו ב-hangover, כשהיינו רוצים מאוד לשכוח את כל מה שעשינו במהלך ה-72 שעות הללו, אבל אי אפשר לשכוח את זה. אתה לא יכול להגיד, הייתי שיקור, זה בסדר. לא, אי אפשר. פשוט אי אפשר לשים את זה בצד ולהמשיך הלאה, כאילו הכל כרגיל. אני מדבר גם על ההתנהלות של השחקנים, ואני חושב שגם המנהלת פה לא הייתה בשיאה בניהול המשבר. אין פה צד שאני יכול להגיד עליו, אוקיי, הוא עשה את זה בסדר. ברור אגב שהצד של המנהלת הוא פחות גדול מהצד של ארגון השחקנים, כי מי שיצא לשביתה באופן חד צדדי, זה ארגון השחקנים כהחלטה שלו. ולכן האשמה על מה שהתגלגל אחר כך, קודם כל נופלת על ארגון השחקנים, ועל השחקנים הישראלים שנמצאים בתוכו. לפני שנדבר, תן לי דעה.
1: תתחיל עם דעה. קודם כל, אתה אמרת משהו, אמרת, אנחנו נשב וננסה לדבר על מה שופטים. איך אתה יכול לדעת מה שופטים כשהם לא מדברים? אני הייתי, איך אומרים, נער הייתי וגם זקנתי, כשהוקם ארגון השחקנים, ומישהו, פתאום סידרו איזה ג'וב לניר אלון, חטיבת ההסתדרות, חטיבת המעוף, ואז הייתי עוד צוחק, בימים של השביתות הראשונות, עוד הייתי צוחק, הייתי אומר למאמנים שהיו שחקנים, וכולם מבינים, שהיו שחקנים ועזבו אך לפני שנה, שנתיים, את תחום המשחק, ופתאום אפילו, תגידו, אתם החלטתם אם אתם בארגון השחקנים, או בארגון המאמנים, כי יש קצת איזה, איך אומרים, חיכוכים קטנים בין ראיית הדברים כשאתה מאמן, ואתה שחקן, ואני מדבר בזמנו על, עזוב, לא רוצה לנקוב בשמות, חלקם לא איתנו כבר לצערנו היום, המבין יבין, אבל אז, השחקנים דיברו, גם אם לא הסכמת איתם, הם דיברו, לפני אימון היית מתווכח עם מתן נאור, לפני אימון היית מתווכח עם טפירו, היית רואה בפרונט את עידו קוז'יקרו ואפיק ניסים למשל, ראית פיגורות, ראית שחקני נבחרת, פה אף אחד לא מדבר, עזוב אותי מי, הם כן ידעו, לא התקנו אותם, עזוב אותי מהסיפורי מייסס האלה.
0: גם שתיקה היא הסכמה.
1: מה זאת אומרת אתם לא מדברים? מה זאת אומרת אתם לא מדברים? אתם לא עומדים מול מיקרופון ואומרים, מה זה כולם ברחו? אני כן, אני לא מזלזל ברוקי שרק עלה מקבוצת הנוער לבוגרים, או מסק שנה ראשונה בליגה, ולא חושב שרק שחקני הנבחרת והשחקנים שבקונצנזוס, השחקנים האוהבים, האהובים, כמו סורקין, כמו תומר גינת, כמו, אני לא יודע, זוסמן, לא רוצה לנקוב בעוד שמות כדי לא להחסיר מישהו, אבל כולם מבינים למה כוונתי. איך אתם לא מדברים? איך אתם לא מדברים? מה אתם מתחבים? מה זה ה... לא ידענו, לא התקנו אותנו, הם מנהלים את האירוע, אלו מנהלים את האירוע. שמעתי על אחד שהזכירו את השם שלו שננהל את האירוע, הפך את עולמות כדי להגיד שלא, כי הוא מבין שאולי מול הקהל שלו תהיה לו בעיה, או מול ההנהלה שלו.
0: ולכן, וזה בעצם מאוד עוזר למה שאני רוצה להגיד, כשאתה יוצא לאיזשהו מאבק, אתה צריך שני דברים. אחד, זה את העובדות בצד שלך, ושתיים, לגיטימציה ציבורית. ולא היה להם לא את זה, והם לא ניסו להשיג את הלגיטימציה הציבורית, כי כמו שאתה אומר, אף אחד, ועם כל הכבוד להודעות באינסטגרם, ולתת לניר אלון להסתובב מאולפן לאופן, אם יש לכם משהו להילחם עליו, ואתם מאמינים בו בלב שלם, מאמינים בו, תבואו ביום חמישי, בשתיים בצהריים, 3 שעות, 4 שעות אחרי שהודעתם על השביתה, מסיבת עיתונאים, כל השחקנים הישראלים, או נציג מכל קבוצה, תגידו מה על הלב שלכם, מה מפריע לכם, ולמה אתם יצאתם לדבר הזה, בשעה הכי קשה של הכדורסל הישראלי, בשעה הקשה ביותר שלו, וזה לא איזה קלישאה, זו באמת שעה קשה של הכדורסל הישראלי.
1: אתה מדבר על עובדות, נשים אותם רגע בצד, ואתה מדבר על לגיטימציה. אני אצלי לגיטימציה מתחברת לקומון סנס. הילדים המגודלים האלה, אני לא יכול לקרוא להם משהו, אני לא יכול לקרוא להם למשהו אחר. ואתה יודע כמה אני דוחף את השחקן הישראלי, כמה אני שומר עליו, כמה אני מקבל ביקורות שהם לא מתאימים ליורוליג, הכל שמעתי,

0: הם לא מבינים איפה אנחנו נמצאים, הם לא מבינים באיזה אירוע אנחנו נמצאים. הייתה פה מלחמה להזזל, הייתה פה מלחמה. לפני שלושה שבועות חודש לא ידעו אם יחדשו את הליגה. נלחמים פה לגייס ספונסרים כדי שיהיה להם כסף למשכורות, נלחמים פה לגייס שחקנים, זרים, כן, זרים, מה לעשות? הכדורסל הלך לאיזשהו כיוון, תכף אני אגע בו. אנשים רוצים לשבת, נלחמים לגייס קהל, קהל שיבוא לראות ספורט, אנשים יושבים בבית לראות משחקים, המוצר המקצועי לא טוב, והם מוצאים זמן עכשיו לשבות? הם מוצאים זמן עכשיו, מי זה החכם שאלה להם את הרעיון הזה, לשבות בכלל? איך זה עלה בכלל? אני חייב להגיד לך משהו בקשר ל... אני לא אוהב להתעסק בפוליטיקה, אבל ניר אלון הוא בהסתדרות. להסתדרות יש יושב ראש. אני לא רוצה ל... היושב ראש הזה היה צריך להסביר לאותו בחור, זו לא תקופה לשבות. זו לא תקופה לשבות. לא שובתים עכשיו. לא שובתים עכשיו. זה לא יעלה על הדעת הנזק שהם עשו.
1: אבל להגיד לך, הפוליטיקאי, יגיד לך שזה בדיוק הזמן לשבות.
0: מה זה?
1: זה בדיוק הזמן לשבות.
0: אז הפוליטיקאי, אני אגיד לו...
1: אבל ברור שזה הפוליטיקאי פה.
0: אז אני אגיד לפוליטיקאי, ואני אזכיר לו, שהיה יום השבתה במשק, לטובת, אתה זוכר איזה אירוע?
1: חזרה לחטופים?
0: ההסתדרות לא השתתפה בו. ואז היא קיבלה רגליים קרות, ואמרה, אנחנו נתמוך במשפחות, אבל זה מעלה את המחיר, ניהו פוליטיק, זה מעלה את ה... באו המשפחות, ביקשו בסך הכל ביום השבתה לאומי אחד, שגם ההסתדרות יהיו. בראשון זה היה אחרי מקרה ששת החטופים. בשני הם לא הסכימו לבוא. אז אתה יודע, זה לא הזמן. אחד משמעית, זה לא הזמן. זה לחזור לפרופורציות. אני לא רוצה לערב את המקרה הזה של חיים ומוות של חטופים, שראינו כמה הספורט החזיק גם את החטופים. זו לא התקופה לשבות. זו לא התקופה לשבות. לא יעזור כלום.
1: ואני חושב שאף אחד לא היה בא בטענות לארגון השחקנים או לשחקנים הישראלים, אם בסוף החוזה, בקיץ הנוכחי, אם לא היו מגיעים להסכם, ואז העונה הבאה לא הייתה נפתחת, כי אין הסכם. כמו שזה קורה בכל ליגה מקובלת שיש בארגון
0: NFL,
1: שחקנים.
0: NFL, ב-NBA, אני יודע.
1: אם לא היה הסכם, והם לא היו מוכנים להתחיל את העונה הבאה, אני חושב שהיינו אומרים, אוקיי, אני לא אוהב את זה, זה פוגע, אבל אני יכול לקבל את זה שאחרי שההסכם נגמר, אתם הרי חתמתם על ההסכם
0: זה
1: הזה.
0: זה לא מתקבל על הדעת. זה לא מתקבל על הדעת. יש פה אנשים שנהנו מכל כך הרבה דברים. וואלה, אתה יודע, אני חייבת אתך דוגמה. אתה יודע, אנחנו נהנים משירותם של הרבה ספקים, סטטיסטיקות, גרפיקות, צלמים, אני לא רוצה להגיד פרשנים וזה, אנחנו שידרנו בנהריה בשבועיים האחרונים, איש הסטטיסטיקה, איש הגרפיקה של סגב ספורט, מיסטר קסטן החמוד, מגיע לשידורים, איך הוא מגיע?
1: איך?
0: עם מדים, הוא במילואים כבר שלושה חודשים,
1: נכון, בגבול.
0: שמה בגבול,
1: כן.
0: במשמרות, אבל מפנה את השעות כדי לבוא, כדי להתעברר טיפה, לא לצאת אפילו הביתה, להיות עם המשפחה, אבל לבוא ולעשות כדורסל. החבר'ה האלה ששבתו עכשיו בתקופה הזאת, נהנו רובה מספורטאים מצטיין. ואתה זוכר שאמרתי את זה על הופעה בנבחרת, תלכו תעשו מילואים, מה זה הדבר הזה בכלל? אתם נהנים ממשכורות עתק, 14 קבוצות בליגה, כמות השחקנים הישראלים עלתה, אתה יכול לנסוע לקולג' מתי שאתה רוצה.
1: כולל לשבור חוזה באמצע.
0: אני לא שמעתי את ניר אלון מדבר שמיכאל יבריז מהרצליה, לא שמעתי אותו מדבר.
1: ארגון השחקנים הוא כרגע עומד עם מטרה אחת בלבד, וזה לנסות לסדר עבודה לשחקני הכדורסל הישראלים. זאת אומרת, לדוגמה, אין שום דיבור על תקרת שכר, הרי גם זה משהו שארגון השחקנים אמור לנהל אותו. אבל תקרת שכר לא טובה לשחקן הישראלי, כי אז זה יפגע להם בקידום ההזדמנויות.
0: אני אעשה לך את זה יותר קל. גם מתווה השר שלכאורה הם ססו עליו, הרי השר מה? שנכנס לאירוע בלילה, תוך חצי שעה פתאום נגיעו לאיזה אירוע, שאיך אומרים? לא יהיה. לא יהיה. מה שהשחקנים הולכים לחטוף בקיץ הם עוד לא יודעים.
1: אני לא יודע אם הוא לא יהיה.
0: לא יכול להיות.
1: רגע, שנייה, בוא נבדיל. אוקיי, בוא נלך עכשיו לצד העובדות, בסדר? לא ללמה יצאו לשביתה, אלא מה קרה כדי לסיים.
0: רגע, אבל רק לא,

0: להוסיף עוד משהו. לא, לא, לא. לקטע הזה, מה ארגון השחקנים? אני לא שמעתי את ארגון השחקנים, נגיד, עושה איזושהי קרן, או מבקש מהשר, בוא, תפריש עכשיו, קרן, כדי שאנחנו נוכל לפתור את הבעיות שמעלים בספיק אנד רול כל שבוע. לילדים בני 18 ל-21. לא שמעתי אותו מדבר. בוא נעשה ליגת מילואים. בוא נרתום בסיס יותר רחב של שחקנים שלא יפרוש אחרי גילי נוער. לא, בוא נשלח שחקנים מצטיינים למחנות של גבוהים או גרדים בארצות הברית. לא שמעתי אותם לזה. רק לדאוג לסידור עבודה ולעוד כמה גרושים על חשבון משלם המיסים. לא אהבתי את זה. לא אהבתי את זה. ואני תמיד הייתי עם השחקן הישראלי. העיתוי פה יעשה להם נזק שאי אפשר לתקן אותו.
1: ביום שבת, אחרי הביזיון בהיכל בין הפועל תל אביב לבני הרצליה, אז באמת, כמו שאתה אומר, מאוד מאוד מהר, הסיפור הזה נסגר, דרך משהו שאומנם בארגון השחקנים, או לפחות נציגים בארגון השחקנים, אומרים לי, כן, לזה התכוונו כשיצאנו לשביתה.
0: בסדר.
1: אבל אוקיי, בסדר. הסיפור הזה של המענק לארבעה זרים, לעומת אין מענק לחמישה זרים, זה היה השנה שעברה, וזה בוטל בקיץ, כן בצדק, לא בצדק, בסוף, איך אומרים כולם, היה שם סולם, והם לקחו את הסולם וירדו למטה.
0: אני אשתמש דווקא במיסטר אקוניס.
1: כן.
0: מיסטר אקוניס כבר גם בשנים הקודמות לקח חמישה זרים ועשה חשבון שהכסף שהוא מקבל, תמורת מה שהוא מביא זר זול, לעומת השכר של ישראלי בכיר מתקזז. אז אני לא יודע אם זה מיליון שקל או שני מיליון שקל, ברוטו, לא נכנס לזה. כבר, איך אומרים, חכמנו כבר ביטלו את התקנה בצורה חוקית מה שנקרא, אז... עוד חזון למועד.
1: שוב, בוא נבדיל בין מה שמשרד הספורט, אוקיי, אז אני אעשה סדר. בסופו של דבר, משרד הספורט, או השר הספורט, התחייב בפני השחקנים הישראלים, שהם הולכים לקבל, כאילו קבוצה שתשחק עם ארבעה זרים בעונה הבאה, תקבל 2.2 מיליון שקלים, קבוצה שתשחק עם חמישה זרים, לא תקבל מענק. דבר נוסף, שאומרים לי שחקנים שהשר הבטיח להם, זה בנוגע לחוק הצעירים, גם על זה דיברנו, שחוק הצעירים בעצם יקוצץ לשחקן אחד מתחת ל-22, ושחקן אחד מתחת ל-25, זה מפנה בעצם עוד מקום לשחקן בכיר יותר, מבוגר יותר, שכיום אין לו מקום בליגת העל. אלו בעצם שני הדברים המרכזיים שקיבלו כהבטחות ממשרד הספורט, שזה המנדט של משרד הספורט גם לנהל אותם. עכשיו, בניגוד לשנה שעבר, דיברת על הרצליה, הצליחה את הפטנט הזה של שישה כבר. זרים ושישה צעירים, ואז קיבלה את המענק. שוב, זה מה שאומרים לי השחקנים, הפעם זה לא יהיה, אנחנו לא נהיה מוכנים. אם אתה רושם חמישה שחקנים זרים בטופס, אתה לא זכאי למענק על פי חוק הצעירים. זה ארבעה זרים ושני צעירים. כל השאר לא אמור לעבוד. זה מה שמשרד הספורט הבטיח. עכשיו זה הכל טוב ויפה, אבל את ההסכם האמיתי, שכרגע לא, אין אותו, הוא צריך להיות בקיץ מול המנהלת ומול נציגי הקבוצות. שם הולכים לדבר על כמות הזרים שאפשר להחליף בעונה, מועד העברות, ולפי אנשים גם במנהלת וגם בקבוצות, כמות הזרים בטופס, כי אנחנו שמענו דברים אחרים, זאת אומרת שאם אתה רושם שישה או פתאום שבעה, גם אתה יכול לשלם על זה כנס. אוקיי, וחובת הישראלי על הפרקט, שזה לא במנדט של משרד הספורט. ברור שקבוצה שיש לה ארבעה זרים יהיה לישראלי אחד על הפרקט, אבל האם אולי כתוצאה, כצעד שהוא, אני לא יכול להגיד שהוא, אני לא רוצה להגיד נקמני, אבל כצעד של אנחנו לא מוכנים עוד פעם להסתמך על הסיפור הזה של ישראלים, כי ראינו מה קרה בשלושה ימים שהם לא באו לשחק, אנחנו צריכים להכין לעצמנו גיבוי, כי אם הם יכולים לצאת לשביתה, מתי שהם רוצים, גם אם יש הסכם, איך אנחנו ממשיכים לנהל את הליגה הזו? עכשיו שוב, וזה הדבר האבסורד, אחד האבסורדים הגדולים. גם בארגון השחקנים, לפחות שחקנים, וגם במנהלת וגם מציגי הקבוצות אומרים, אנחנו כבר היינו בדרך לאיזשהו הסכם, לפחות בחלק מהדברים, גם בנוגע לכמות הזרים שמותר להחליף בעונה, וגם לגבי חוק הצעירים. זאת אומרת שהיה עדיין מאבק על כמה זרים רוצים, מותר לרשום בעונה, חמישה, ארבעה, אם אתה חמישה אתה משלם כנס, אם אתה ארבעה אתה לא... כל הדברים האלה עדיין היו בתוך איזשהו דיון. אבל מי פה, מי המקום הזה שמדברים, וכן יגידו לשחקנים, הם מרחו אותנו, ו... אני מקבל את הצד הזה של המריחה. מקבל אותו, נגיד ואני מקבל אותו. אבל אם יש שיחות, והפערים הם לא גדולים, כמו שכולם מציגים אותם, אז על מה? מה קרה?
0: עודד, זה...
1: מה?
0: עודד.

0: מעבר לזה שאין לגיטימציה ובעיתוי הזה, ואחרי מה שקרה, אחרי שהחזירו את הליגה בכוחות אילאים, שנרתמו להם כולם, מימין אלה, דרך הגוף המשדר, דרך הווינר, הטוטו, הלוטו. תגיד, לא ברור שזה לא צייץ בבין? לא ברור. יש מישהו שלא, אם מישהו לא ברור לו, אז אני עכשיו אשאל אותו. את מה ששאלתי בשני שידורי לאומית, שאולי, איך אומרים, לא...
1: למה שחקני הליגה הלאומית
0: לא שפטו? לא, לא, לא, לא, לא, לא הגיעו לחסי, לא הגיעו לכל אוזן, מה שנקרא. שאלתי בכל רם, למה שחקני הליגה השנייה, שלכאורה, הצעירים, שדואגים לעתיד שלהם אנחנו, למה הם לא שפטו? למה הם לא שייכים לארגון השחקנים?
1: מישהו דיבר איתם?
0: מה זה?
1: מישהו דיבר איתם?
0: הם לא חלק מארגון השחקנים.
1: מישהו דיבר איתם?
0: יוגב אוחיון.
1: אני שואל, מישהו דיבר איתם?
0: אין לי מושג, יוגב אוחיון עמד אחרי המשחק, נשאל את השאלה הזאת, יוגב אוחיון שהיה פה והיה שם, ונמצא בכל מקום גם על המגרש, סדרה מטורפת, מה שהוא עושה.
1: אוקיי.
0: יוגב אוחיון אמר, בוא, אני לא יודע, חבר'ה, אני לא יודע על מה, אל תספחו, אני לא יודע על מה מדובר, משהו ברם בכיוון הזה. יוגב אוחיון, פסלי החירות.
1: ג'ון די ברטולומיאו, בסיום המשחק, מול העמק, עומד מול המצלמות ואומר, חברים, אני למדתי על השביתה הזו בדרך באוטובוס, זאת אומרת, שעליתי על האוטובוס. עכשיו,
0: זו סוגיה אחרת, כי ארפר בזמנו אמר, למה לא מדברים עם הזרים? מתאזרחים על האירויו, בבורדיון השמיע את קולו.
1: אבל ברור ש... אבל לדוגמה, לוקאס גולדנברג לא שיחק. כי הוא כן היה סולידרי עם החברים שלו בעמק. אבל ג'ון די וויל ריימן שיחקו. ובורדיון שיחק. והיוריו שיחק.
0: כן.
1: אז גם פה, לא. בסיפור המתאזרחים...
0: ליגה שנייה לא שובטת? ליגה שנייה לא שובטת?
1: הישראלים בליגה השנייה הם ישראלים לכל דבר. גם המתאזרחים הם ישראלים לכל דבר. אתם רוצים לעשות שביטה? אתם לא אוהבים את זה שהמתאזרחים לוקחים לכם את המקום? זאת בעיה שלכם. אלה ישראלים, הם חלק מהליגה הזו. יש הגבלה מסוימת.
0: מה זה תעודת זהות? עשו צבא חלק? מה זה?
1: יש הגבלה שאומרת שיש מותר מתאזרח אחד חדש. עד 3 שנים, זה מה שמותר בקבוצה. ושחקנים שקרטו את ה... נקרא לזה, בסדר, ברור שיש להם פה עטבות מקצועיות, אבל הם עדיין שחקני כדורסל. לא היו משחקים פה מתאזרחים, אם הם לא היו שחקנים טובים. אין פה שום ספק לגבי, בטח לא, שחקני מכבי תל אביב, אוקיי, ג'ון די ברטולומיאו, וויל ריימן, טי-ג'יי ליף, שחלקם כבר, ג'ון די הוא כבר ישראלי, הוא לא נחשב במעמד מתאזרח.
0: היה בנבחרת, נו, נכון? בחייכם, חבר'ה.
1: טי-ג'יי ליף גם היה בנבחרות הצעירות, ולכן הוא גם נחשב לישראלי לכל דבר ועניין. אני לא מדבר על קרינגטון, קרינגטון זה סיפור אחר. אבל אם אתה מסתכל ואתה עושה חתך פה של המתאזרחים בליגת העל,
0: מישהו
1: רובם לא... ככולם הם שחקני כדורסל טובים.
0: מישהו לא חשב טוב מה הנזק שהוא הולך לעשות בעיתוי הזה, ויפה שעה אחת קודם שהשחקנים יחליפו את אלה שניהלו את האירוע הזה, וילכו לפרונט אנשים קצת יותר מנוסים ויותר פיקחים, שראו את הכל, פעם אחת, וגם שיחליטו מי מייצג אותם.
1: השאלה אם הם באמת מבינים את גודל המשבר. השחקנים.
0: עוד רק מילה אחת, שיחליטו מי מייצג אותם.
1: מי מייצג אותם.
0: האנטגוניזם, שמי שמייצג אותם עכשיו.
1: זה חדש האנטגוניזם לניר אלון?
0: זה לא
1: יביא אותם. אבל זה לא חדש.
0: בסדר, אבל הוא כבר החליף, הוחלף, וחזר, יצא דרך הדלת, חזר. ניר אלון היה שחקן שלי, שלא תבין, אני אימנתי אותו, אני באחלה יחסים איתו. אבל זה לא, כשאני רואה אותו, כן? אבל זה לא בא בחשבון בכלל, העולם הלך לכיוון אחר, העולם הלך לכיוון אחר, בכל אירופה משחקים 6 ו-7 זרים, ובכל אירופה גם נלחמים בבעיה של הקולג'ים, ואנחנו יכולים לעבור, וראיתי, קראתי כתבות, כל מיני עיתונאים רציניים עשו כבר, שבישראל זה איך אומרים, הגן עדן לשחקן המקומי, בחוקים שיש, תעצרו, תיקחו רגע נשימה, אי אפשר לאכול את ההוגה מכל הכיוונים.
1: הם התעלמו מהמציאות. הם לא הסתכלו למציאות בפנים, הם הסתכלו רק על מה שמייצג את האינטרס המאוד מאוד צר שלהם, וחשבו שזה מספיק כדי לצאת למאבק הזה, שהוא מאבק שלא ראינו כמותו מעולם בכדורסל הישראלי. כי הוא לא מאבק על דברים מציאותיים. אי אפשר להיאבק על משהו שלא קיים. אתם לא יכולים מצד אחד להגיד, אנחנו רוצים שישחקו יותר שחקנים ישראלים, ומצד שני, כל שחקן ישראלי בגילאים 18 עד 23 שיש לו הזדמנות, הולך מכאן, בורח, וזה בסדר, זאת החלטה שהיא לגיטימית. השוק נפתח, יש המון כסף. אבל, איזה אלטרנטיבה אתם מציגים לשחקן הישראלי, זאת אומרת שיעזוב פה, או אלה שיעזבו, מי יבוא?

0: במקומו. עכשיו, יש פה איקס מקומות עבודה שכבר הוכחנו בעבר, שגם אותם לא ממש ממלאים.
1: אני רוצה שתמיר בלט וזוס ישבו ויספרו מה, שהם הלכו לאל בברלין, כאילו, כולנו פרגנו, היינו רבים פה מי משדר את אל בברלין, כדי להיות חלק מההתקדמות שלהם. אני רוצה, אתה יודע, יש גם את המקרים האחרים, שאנשים לא מצאו את מקומם פה, כמו בוא נגיד, וארטמן, והלכו בדרך הקשה, ומלמה, אני מקווה שארטמן יחזור מתישהו, אחרי שאני קורא מה שהוא עושה, אבל אני רוצה גם שהם ישבו, העולם השתנה, הכדורסל השתנה, זה לא, אתה יודע, גם כל הרומנטיקנים שאומרים, אני רוצה כדורסל כחול לבן, וישראלי והכל, אבל שקבוצה ישראלית מנצחת, גם אם... אתה יודע, ברור שאתה רוצה צביון ישראלי בקבוצה, ולא אחד הסרזרים, שהלך נגיד בהפועל תל אביב לקיצון.
0: ביורולי.
1: ביורולי, כן. אתה יודע, זה גם סיפור, תכף ניגע כמה מילים בהפועל תל אביב. אבל גם על האירוע שהיה שם. אבל העולם השתנה. אי אפשר... אתה יכול לצאת חופשי, ואנחנו לא... ופה אתה רוצה עוד לדאוג... מה אני אגיד לך, מאוד מוזר, אבל לעזוב, מבחינתי זה רק העיתוי האומלל, העיתוי האומלל, החוסר, פעם ראשונה שהשחקנים לא, אתה יודע, לא שמעתי
0: לא
1: צדיק,
0: קראו את המפה, לא
1: צדיק
0: קראו
1: אחד.
0: תראה, מה זה צדיק? רז אדם אתמול, ברעיון במחצית לרוטם פלדברג, במשחק של גליל עליון נגד מכבי תל אביב, הוא היה, אני אגיד, מאוד פוליטיקלי קורקט, אבל הוא לא תמך. הוא לא אמר באיזושהי, אני תומך במאבק הזה. הוא אמר, אני לא יודע, לא דיברנו, אני רוצה לשחק כדורסל. אם אתם מאמינים או האמנתם בלב שלם שזה הצעד הנכון, הייתם חייבים לשגרר אותו החוצה. אמרתי את זה לשחקנים שדיברו איתי גם. אמרתי להם, אתם, אני לא יכול להגיד להם, אתם צריכים להתנצל, אבל בעיניים צריכים להתנצל. גם זה, אגב, לא יעזור. אם הם קוראים רשתות חברתיות, והם קוראים רשתות חברתיות, הם היו רואים את העליהום המטורף שהיה עליהם. ולי אגב, זה כואב כמישהו שאוהב את הכדורסל הישראלי, ואת הכדורסל הישראלי. אני לא רוצה שעכשיו אנחנו נהפוך לליגה שיש בה אנטגוניזם לשחקן הישראלי, אבל אני יכול להיות, תראה, אתמול היינו בהיכל, היו 6,000 צופים, לא היה שום מקרה כזה של אנטגוניזם.
1: כי זה מכבי,
0: ומכבי... אגב, כולם רק סורקין בעצם שיחק, שלא שחק במשחק הקודם, וסורקין היה עם הקבוצה גם בגנר, וזו היה מכבי, זו הייתה שביטה של לעשות עם ולהרגיש בלי. כי השחקנים האחרים לא הגיעו בכלל למשחקים.
1: סוף מעשה במחשבה תחילה.
0: לא הייתה מחשבה.
1: הם לא חשבו בכלל, הם חשבו שהבריונות הזאת והחוסר הבנה של המצב, הסיטואציה שאנחנו נמצאים בו, חובבי הספורט, אני לא רוצה להגיד עם ישראל, לא לקחת את זה, כבר השתמשתי במילים הפומפ, חיברתי את זה לדברים אחרים. זה, זה, זה, זה מישהו, קראתי אתמול אצלנו בערוץ, אצל נועה, איזה פוסט שגיבורים, איזה, מה זה? מה, איך זה יכול להיות בכלל? מי העלה על דעתו בכלל לעשות שביתה עכשיו? מי חשב? אני פשוט, לא יכולתי להירגע, אני הייתי בנהריה באותו יום שהייתה השביתה, אני תוך כדי משחק השתוללתי, ישב לי עדי מנהים, לא האמנתי שיש שביתה, חשבתי שצוחקים איתי, אבל שיהיו בריאים, מה אני אגיד לך?
0: בוא נחזור לעובדות. בסדר, על העונה הזו, על העונה הזו. הרי היה פה דיבור על כמות הדקות של הישראלים, המציאו מספר, ארגון השחקנים המציא מספר, אין שום דרך אחרת להגדיר את זה. וגם בפרק ההוא שדיברנו עליו, וספיק אנד רול, על עניין הדקות של הישראלים, כבר הבהרנו שאי אפשר להסתכל על הדקות האלה כמשהו מוחלט, כי בכל שנה כמעט משנים פה את החוקים, ולהגיד מה היה ב-2019-20, 2016-17, לעומת 2025-26, זה לא נכון. אין פה בסיס להשוואה. כל פעם החוקים פה, וזה גם, זה משהו שקשה בכדורסל הישראלי, כי אתה אף פעם לא יודע מה החוק. אבל אני אומר, השנה, אוקיי? בעונה שבה הכדורסלן הישראלי על הנייר לכאורה הלך אחורה, בגלל זה יצאנו לשביתה. בסדר? יש פה 7 קבוצות ישראליות שהשחקן הישראלי משחק מעל 80 דקות. עכשיו יש פה את הטופ 3. מכבי תל אביב ראשונה, גליל עליון במקום השני, גליל עליון כשהיא מקרה אחר, כי אצלה יש פחות זרים בעקבות המצב, שיחקה הרבה מאוד שלבים מהעונה הזאת עם 4 זרים, לפעמים אפילו פחות, והישראלים משחקים שם הרבה דקות. ובמקום השלישי, הפועל תל אביב. אז מכבי תל אביב והפועל תל אביב, שבנו סגלים נרחבים כדי לעמוד בשתי מסגרות, הם נותנות לשחקן הישראלי לשחק בליגה. מכבי תל אביב זה יצא בשתי המסגרות, יצא הפועל תל אביב זה רק במסגרת אחת, אבל עדיין בליגה הישראלית, השחקן הישראלי משחק בפועל תל אביב. זאת עובדה.

ואז יש ארבע קבוצות, שהשחקן הישראלי משחק מעל 80 דקות, שבעיניי, הדוגמה הטובה ביותר לזה שהשביתה הזו היא בדיחה, זו הפועל העמק. הפועל העמק יש לה, היא משחקת 87 דקות ישראלים. עם איזה ישראלים שמשחקים שם? חוץ מניב מסגב.

0: אבל אלו לא שחקנים שאתה אומר עליהם בהכרח שהם שחקנים שיש להם דקות לגיטימיות ברוטציה של קבוצה מניגת על, ורמת גן החליטה שכן. אז יש אותם. ויש אחרי זה עוד שלוש קבוצות שמעניקות מעל 70 דקות, רעננה כמעט 80, 79.3, עטה 77.2, ונס ציונה 71.3. כוכבית, וזו כוכבית שחוזרת וחזרה מקודם ותחזור גם בהמשך. לרעננה יש שני מתאזרחים, ווילי ווקמן ואלכס לדר. לנס ציונה יש שני מתאזרחים, ספנסר וייס וטי-ג'יי קליין. אבל הם נחשבים כישראלים. זאת המציאות. זאת המציאות של הכדורסל הישראלי. זה אולי לא יושב נכון עם השחקנים הישראלים הצברים, אבל זו המציאות. ועד יש לך ארבע קבוצות שמתחת ל-70 דקות לישראלים. אחת, ראשון לציון, שדיברנו עליה הרבה, על הבנייה שלה. היא בנתה עם שחקן ישראלי צבר אחד, זה גולן גוט. עוד ארבעה מתאזרחים, הצטרף גודמן במהלך העונה. נתניה, 66.3 דקות לישראלים, שזה משהו שאתה אומר מוזר, הרי ראינו הרבה שחקנים ישראלים שמתפתחים, נתניה גם אין במתאזרחים, אוקיי? יש לה בסוף את קורנליוס, גרשון, טיומקין, הצטרף בני אסרור, ועוד רסיסי דקות לכאן בוגוסלבסקי, קצת פילוננקו, אפילו אנקין, קבוצה תחתית שאיבדה את דרכה. באר שבע, שאני שם עליה גם כוכבית, איבדה שני שחקנים ישראלים משמעותיים לפציעות, גם נטע סגל, וגם על אריאל אייזיק. אז היא על 65.8 דקות לישראלים, אבל היא באמת איבדה את השלד הישראלי שלה במהלך העונה.
1: אבל כשאתה מדבר על נציה ונויוביץ' ומסגב, ויטלם, שהלך כאוזה, איך אומרים, כערף עין לסן פרנסיסקו, וישיר את השיר של אריק איינשטיין שם, מאיפה הוא בא? גם מלמטה.
0: עוצמה מודיעין.
1: עוצמה מודיעין, כרטיס כפול, דימונה כרטיס כפול, ונבחרות צעירות.
0: ואז מגיעה הרצליה, שהרצליה זה סיפור אחר. הרצליה, כי אתה דיברת על זה מקודם, כשיטה הולכת עם ישראלי אחד בכיר, אבל... עם זה איתן בורג הלוגשי, והם מתאזרחים. איידיגר במקרה הזה, פרדי בורדיון שהצטרף במהלך העונה, חמישה זרים, רוטציה קצרה, זו הרצליה.
1: כן, אבל זה לא מנע מהרצליה לאורך השנים לתת במה לאוס בלייזר, בורג אתה אמרת, גם גיא, זאת אומרת, שחקנים...
0: אחד.
1: אתה יודע מה, לפעמים אני מעדיף שאחד ויהיה לי בטוח לטופ, כמו פניני, כמו בלייזר, כמו בורג, מקווה גם ששלב לוגשי, מאשר, איך אומרים, להתפזר לרוחב, אבל בוא נוסיף גם למשוואה הזאת, דרך אגב, על מה דיברנו? דיברנו על קולג'ים, לא, קולג'ים, 14 קבוצות, שנתנו עוד מקומות עבודה, ישנם גם בהפועל תל אביב איזה 3-4 שבימים רגילים, אם הם לא היו מקבלים את ההכפלת שכר הזאת, הם היו מוצאים את מקומם בליגה במקומות אחרים, שזה עוד מקומות עבודה.
0: כתב לי יועד הפועל תל אביב, אני אמרתי משהו באחת המהדורות, וכתב לי מה, ואיך אתם מתייחסים להפועל תל אביב ככה, אז אני רוצה, אני מבהיר את זה שוב, אני לא מאשים את הפועל תל אביב, בהוא זה, בסיפור הזה של השחקנים הישראלים, הם הציעו להם כסף, הם לקחו את הכסף, זה בסדר גמור, הם גם משחקים בליגה, וזה גם בסדר, אבל ברור שאם יפתח זיו, איתי סגב ואוז בלייזר הולכים עכשיו לקבוצות אחרות, כל אחד מהם הוא בין 20 ל-30 דקות בממוצע למשחק, אם אתה מחזיר את כל השחקנים שעזבו השנה למכללות, לפחות 5-6 מהם הם שחקנים של בין 15 ל-25 דקות בממוצע למשחק, ואז אתה אומר, רגע, אולי הדקות נראות יותר טוב פתאום, אז גם אם יבואו על חשבון חלק מהשחקנים שנמצאים כאן, במציאות של הכדורסל הישראלי, שיש פה באמת, יש פה זרים בינוניים ומטה, הישראלים האלה היו משחקים לפניהם.
1: חד משמע.
0: לפניהם. וגם אם הם ישראלים, אף אחד לא ייתן פה לזר בינוני לשחק, רק בגלל שהוא זר בינוני. שים לב, קח את אדם אריאל, הוא השחקן הכי חשוב של עירוני רמת גן. ושים את השחקנים האלה, ותפזר אותם בין קבוצות הליגה, וזה ייראה אחרת.
1: חד משמע.
0: אבל אתה לא יכול להגיד לשחקן, לא למכללות, ולא לקבוצה גדולה, להגיד לו חבר, שמעתי את ניר אלון אומר, אנחנו צריכים לפזר את שחקני הנבחרת, סליחה? זה שוק חופשי, מה זאת אומרת? זאת ההחלטה שלהם, הם יחליטו מה שהם רוצים וטוב לקריירה שלהם, וזה בסדר, הם יחליטו שהם מעדיפים לשבת על הספסל, זאת ההחלטה שלהם. אף אחד מאיתנו לא יכול לבוא להגיד לבן אדם, אל תיקח את $500,000 לעונה, קח את ה-150.
1: הוא אמר את זה?
0: אמר את זה, שמעתי אותו ברעיון, בחמש באוויר, ממש בתחילת המשבר, ביום הראשון.
1: לפזר את השחקנים.
0: עכשיו, אפילו צנצי ורזי אבי אמרו לו, מה לפזר את השחקנים? על מה אתה מדבר? מי אתה? מי אתה?
1: קומישינר.
0: מצד אחד הסתדרות, מצד שני, אתם... אי אפשר, אין דברים כאלה, סליחה. כל שחקן ישראלי

0: ברגע שהכרטיס ביד שלו, שגם זו בעיה שכדורסל לישראלי עם הכרטיס השחקן, אבל זה משהו אחר.
1: אבל גם אין כרטיס כמו בכדורגל.
0: אתה רואה, אבל עובדה שאיתן בורג יש עליו סכסוך שקשור לכרטיס שחקן שלו בראשון לציון. זה מקרים בודדים, אבל עדיין קורים. אבל שוב, אנחנו לא יכולים להגיד לאף שחקן ישראלי לאן הוא יכול ללכת ולאן הוא לא יכול ללכת. הוא יבחר משהו מעדיף. יש כאלה שבוחרים בצד המקצועי, יש כאלה שבוחרים בצד הכלכלי, בידיעה שהצד המקצועי עוד יגיע בהמשך, אבל עכשיו, כמו שאנחנו רואים את שחקני המכללות, זה הזמן שלהם לנסות למקסם רווחים בשוק שנוצר.
1: נכון, אנחנו מכירים את זה, קריירה קצרה, כל עוד שמשלמים לך,
0: צריך לדאוג ליום. כן. וזה חוזר לנקודת הפתיחה. כל סיפור הדקות הזה הוא שקר. לא צריך להסתמך עליו, לא צריך להסתכל עליו, צריך להסתכל על השמות של השחקנים שמשחקים פה בליגת העל. האם כולם באמת ראויים? ואתה מכיר את הליגה הלאומית יותר טוב מכולם, אתה מלווה אותה כבר כמה שנים, כמה שחקנים מהליגה הלאומית היום יכולים להגיד, אנחנו שחקני ליגת העל, ובגלל החוקים הדרקוניים בליגה הראשונה, אנחנו לא משחקים שם. אז כן, ייפתח פה עוד תקן אם באמת יבטלו את חוק הצעירים, ויהיה לכאורה רוטציה של 10 שחקנים, אבל אז זה כבר הולך לפתחם של המאמנים. כמה מאמנים מוכנים לשחק ברוטציה ארוכה בליגת העל? לא הרבה.
1: משווה ומוסיף. אפילו בליגה השנייה חוק הצעירים עושה נזק לילדים. אפילו...
0: גם לילדים וגם למבוגרים.
1: המבוגרים לקחו להם מקומות עבודה. הצעירים לא משחקים ולא מתקדמים בשנים קריטיות. לא שמעתי את יושב ראש חטיבת המעוף בהסתדרות של הספורט. לא שמעתי אותו מתייחס לסוגיה הזאת. או מעלה איזה פתרון, או מגייס איזה קרן נוספת כדי שתהיה ליגת מילואים, או מעלה רעיון במוסדות איגוד הכדורסל של ליגת הנוער, תוארך עד גיל 19, או שתהיה ליגת מילואים עד 21, אבל שביתה ולהיות באולפנים בעיתוי כזה, זה כן. אז שישלמו את זה עכשיו. אתה יודע מה? אני אומר לך עוד פעם, אני לא רוצה... אומרים לי אגו, לא אגו, אגו שהקרב הזה נסו, אבל אגו.
0: אגו של מי?
1: של המנהלת, האגו של הארגון של יושב ראש ארגון השחקנים, החיכוכים האלה אגו. אני בכלל לא יושב איתם. אני בכלל לא יושב איתם. אחרי מה שהם עשו, לא יושב איתם. זה משהו שאי אפשר ללכת, גם אם אתה רוצה להיות פוליטיקלי קורקט, ולהיות חכם, ולהגיע להישגים שלך בדרך שנראית, על מה שנעשה עכשיו, לא יושב איתם בכלל. עם כל הכבוד להתערבות של השר.
0: עכשיו אדם חם. אדם מבעבע, אצל כולם. זאת אומרת, גם אצלנו, אבל אנחנו לא רלוונטיים, אנחנו בסוף בתקשורת. לבריאות, זה אומר שזה נכון. גם אצלנו, גם אצל השחקנים, סליחה, אצלנו, אצל הקבוצות, אצל המנהלת.
1: אצל הקהל.
0: הקהל, כולם מרגישים נבגדים. אבל הכדורסל הישראלי צריך את השחקן הישראלי. אתה יודע מה? לא צריך. רוצה את השחקן הישראלי.
1: חייב, אז חייב אותו. זה כדורסל ישראלי.
0: נכון.
1: יש מישהו שמטיף לכדורסל ישראלי.
0: אבל זה בדיוק העניין. עכשיו אתה אומר, אנחנו לא, אסור לשבת איתם. אבל בסוף, כדי שהכדורסל הישראלי ילך שלוב יד ביד עם הכדורסלן הישראלי, תצטרך להיות הסכמה לגבי העתיד, ויצטרכו לשבת ולדבר באמת על הסוגיות שמטרידות את הכדורסל הישראלי ואת הכדורסלן הישראלי. אבל אם יחליטו מראש, אנחנו אחרי הדבר הזה, אנחנו סיימנו את המסע ומתן, אנחנו נחליט מה שאנחנו רוצים, זה יוביל לשביתה נוספת ביולי.
1: אתה יודע, אני מעולם לא דיברתי עם יושב ראש מנהלת איגוד הכדורסל, אני לא מכיר אותו.
0: ארי שטיינברג.
1: לא דיברתי איתו מעולם.
0: גם אני לא.
1: מעולם לא דיברתי איתו. שמעתי אותו, אחת התוכניות אומר, תבינו רגע מה קורה פה. השחקן הישראלי גם מסתכר סכומים שאף פעם לא הסתכר. כי נכנס לפה כסף, פעם אחת של בעלים פרטיים, פעם שנייה של גוף השידור.
0: משרד הספורט.
1: הטוטו, הווינר. תגידו, מה אתם עושים? מה אתם עושים? אבל אתה יודע, ופה הרבה מילים לזכותם. לזכותם של... הקימו ליגה. מי האמין שתהיה ליגה פה בכלל? היו פה טילים. מי חשב בכלל איך מביאים את הזרים? דרך יוון? דרך זה? מה קורה לכם? מה קורה לכם? מה חזרתם כבר ל... אבל מה אני אגיד לך? נו.
0: אין מה להגיד, זה בדיוק העניין. אתה רואה, אנחנו מדברים
1: כבר... לא יכול להירגע, אני חוזר זה עוד פעם.
0: אנחנו מדברים 45 דקות, ומנסים, אנחנו לא מנסים לעשות לגיטימציה, אנחנו מדברים על כל הגורמים שסובבים את האירוע הזה שהוא אירוע שביתה, ולא מצליחים למצוא אפילו סיבה אחת של השחקנים האלה, גם אם הם יגידו שמורחים אותם, ולא נותנים להם תשובות, והכדורסל...

0: הצלן הישראלי נפגע. זה לא עומד בשום מבחן עובדתי מציאותי. זה לא עומד בו. זה פשוט לא עומד
1: בגלל
0: לו.
1: בגלל זה אני רוצה שמי שייצג אותם, אני רוצה שזה יהיה, עוד פעם, אני לא מסדר להם סידור עבודה, אז אמרתי תומר גינת, אז אולי הומה סורקין רק חמוד ברענות וביישן בזה, בר תימור, רפי, שבו אנשים שהיו כבר בכל הכיוונים, שהיו באקדמיה, שהיו בנבחרות הצעירות, שהיו בקבוצות גדולות, ברור שגם צריך להיות איזה בחור צעיר שייתן את ה, איך אומרים, את התחושות שלו. אבל מי שניהל את זה והביא את זה עד הלום, לא יכול להיות באירוע. ואתה יודע מה? אני לא יודע את השמות. אני קורא ספקולציות, לא נכנס, לא נותן להם בכלל במה, הם לא שווים את הבמה הזאת. אבל אני אומר עוד פעם, אני גם מעריך שבקבוצות יודעים מי כבר נטע השביטה, וגם איתם יבואו, איך אומרים, חשבון קטן. זה לא יכול להיות מה שקרה, זה לא יכול להיות, זה לא מקובל בשום נורמה של סולידריות בתקופה כזאת, שדברים כאלה קורים, לא יכול להיות.
0: עכשיו, במהלך השביטה, החליטה מנהלת הליגה לא להפסיק. אמרה, משחקים רק זרים, קבוצות יביאו שחקני נוער, בסוף היו 5 משחקים, משחק ראשון, קריית אתא מנצחת את נתניה, משחק מאוד חשוב, שתי קבוצות שנאבקות נגד הירידה, קריית אתא, שתיהן מביאות שחקני נוער יחד עם השחקנים הזרים, קריית אתא מנצחת. אותו ערב, 5 בגנר, הפועל העמק, אין לה שחקני נוער, הם נמצאים בפלייאוף ליגת העל לנוער, בעמק חפר, בשעה 16:00, לא מגיעים בערב חזרה לגנר, העמק מגיע עם 5 שחקנים, מכבי תל אביב עם 8, והעמק מאבדת את אונגנדה לפציעה, יוצרת תמונות רעות מאוד של 5-4 שמכבי משאירה שחקן מאחור כדי באמת לא להשפיל את הפועל העמק. באותו רגע מבחינתי כבר העסק היה צריך להיגמר, זה לא קרה. הם מגיעים ליום שישי, רעננה נגד חולון או חולון נגד רעננה, חולון 5 זרים מחתימה מתאזרח קובלין יום לפני, מביאה שחקנים מהנוער, אפילו לא מהנוער, לא מנוער על, נוער מחוזית ונוער ארצית, רעננה 5 זרים, 3 שחקני נוער, צ'טמן, שהיה אמור, שכבר הגיע עם הקבוצה, הודיע באוטובוס שהוא לא משחק, הם הקפיצו את ג'ו רגלן מהבית, שחקן שכבר היה מחוץ לתוכניות המקצועיות, הוא לא מוריד בסגל יותר, אגב הוא נרשם היום גם, אבל הוא לא היה מוריד בסגל, הקפיצו אותו מהבית, הוא בא לשחק בחולון, המשחק הכי טוב במהלך השביטה
1: איך
0: הזאת.
1: איך הקהל קיבל את המשחק הזה?
0: הקהל היה מדהים במשחק הזה. עכשיו, הקהל של חולון הוא הכי מיליטנטי מכל הקהלים. הם ממש מרגישים נבגדים. אתה רואה את זה ברשתות. והם באו ביום שישי בצהריים, ואני כל הזמן הסתכלתי אחורה, ואמרתי, מה אתם עושים פה? זה מדהים אותי שבאתם בכלל. אני אמרתי, מבחינתי, 0 סופים.
1: הנה התשובה לכל מה שדיברנו בפרק הזה.
0: אז יש את המשחק הזה, ואז משחק אחד בבאר שבע נגד רמת גן. באר שבע 5 זרים ומתאזרח, היוריו, רמת גן 5 זרים ושחקני נוער, מאבדת את וסלי הריס לפציעה קשה, שאני לאו דווקא תולה את זה בסיפור של השביטה, אבל זה, שוב,
1: גם אנשי הפועל חיפה, אתה יודע, כשהם שומעים את את ההערות שיש לנו, אומרים לנו, הריס פצוע. הריס זה זה שאלה של זמן.
0: אוקיי.
1: שהוא גומר את העונה לצערנו, זאת הסיבה שהחלפנו אותו.
0: אז אני לא חושב, אני לא תולה את זה בשביטה, אבל שוב, עוד משחק חשוב מאוד, בין שתי קבוצות שנאבקות נגד הכניסה ל-11-14, ואז מגיע כמובן גולת הכותרת, הפועל תל אביב נגד הרצליה, הפועל תל אביב, יש לה בעיות אובייקטיביות, שהמחלקת, הקבוצה הבוגרת ומחלקת הנוער, הן לא עובדות יחד, והן לא יכולות להביא, הן לא יכולה בעצם להגיד לשחקני נוער שלה, לא יכולה להגיד, היא לא יכולה להכריח, כמו שקבוצות אחרות כן יכולות. אז היא צריכה לבקש אישור, האישור לא מתקבל, היא מופיעה עם 5 זרים, ומחליטה בעצם לפוצץ את המשחק. 4 שחקנים יוצאים ב-5 עבירות, מקרה טרפני, all over again נגד הפועל חולון, קורה גם נגד הרצליה, וזה בעצם היה הקש ששבר את גב הגמל לכל האירוע הזה.
1: אז קודם כל, ברור שהאירוע של הפועל תל אביב היה הזרז לגמור את האירוע. כי חצי שעה אחר כך, השר נכנס לאירוע, אתה יודע, אם השר היו יועצים טובים, אז הוא היה נכנס לאירוע.
0: 5-11.
1: בדיוק.
0: אם בסוף זה הפתרון,
1: בדיוק.
0: אם זה הסולם, הסולם הזה יכול להינתן ב-5-11.
1: הסולם הזה אני מבין שכבר היה מוכן לפני זה, אבל עזוב. אז זה דבר אחד. דבר שני, אני לא מקבל את זה שהקבוצות שהפסידו, פתאום מבקשות משחקים חוזרים.
0: זה היה הנושא שרציתי לדבר איתך.
1: אוקיי.
0: זה לשם הבנת, שם הבנת, הכנתי את זה.
1: אז רגע, שנייה, רק לפני זה נלך. שנייה, לפני זה נלך. וואנס החליטו לשחק בהחלטה מודעת, החליטו

0: שחק לא, לא מתקפלים בפני השביטה, ועושים את המקסימום, ונותנים לסקים חמישה זרים, ומאפשרים מחתמות, וזה, אז לא זזים אחורה גם אם שחקנים שיחקו פה 40 דקות. אני חושב שמתאמנים באימון מעל 40 דקות. אימון הוא שעתיים בדרך כלל. אולי בתקופה הזאת היא שעה וחצי. מתאמנים. אז לא, זה לא אהבתי את, את הציניות של הפועל תל אביב באירוע הזאת.
1: אמר עודד קטש.
0: אוקיי.
1: הוא אמר את זה יפה. הוא לא אהב את שפת הגוף. זאת אומרת, יש להפסיד בכוונה, למרות שאיתוליס אומר שלא, ויש להפסיד בכוונה וקצת להתגאות בזה.
0: כן.
1: תורידו את החיוכים. תורידו את החיוכים. בוא.
0: לא שמעתי אותו.
1: שוב, אני לא מאשים עד הסוף את הפועל תל אביב על המהלך הזה. אני חושב שהוא היה הצעד הצהרתי.
0: לא.
1: מעניין.
0: לא שמעתי את עודד אומר את זה. אני במקרה באותו זמן, אני ראיתי לאיזה כיוון המשחק של גליל עליון. הולך אתמול, הלכתי לראות את טנריפה. עם הילדים האלה, מיילס ופטי מילס ויוורטס ושרמנדיני, חוזרים נגד ברצלונה, אז הייתי שם.
1: מקובל.
0: אבל אני יכול לקבל את זה שמיצ'יץ' פצוע, ואין להם חמישה שחקנים. אני יכול לקבל את זה. אבל היה צריך לעשות דברים אחרים, כדי להוכיח את ה... איך אומרים, את הפרסה שקיימת באירוע.
1: מה, איזה אופציות לדעתך? אני באמת לא יודע.
0: תראה, לגבי סיפור הנוער, אני שמעתי אתמול בצהריים את החשיפה הבלעדית, ואיך אומרים, סמרו שערותיי שעדיין נשארו לי. קודם כל, עד כמה שאני יודע, מחלקת הנוער של הפועל תל אביב קשורה לקבוצת הבוגרים של הפועל אורי.
1: נכון.
0: תל אביב, הפועל אורי אוסישקין, גם אם קיבלו אישור חריג מהאיגוד, ריבון העולמים, לילדים, אתמול היה משחק חצי גמר אליפות המדינה נגד עמק חפר. אחלה משחק שבעולם היה אתמול ביום רביעי הגומלין. מהרגע להרגע הם, כאילו מה, איפה, לא, למה לא חושבים על הילדים, שאולי הילדים היה להם אימון, יש להם אימון בערב, רק כדי, כאילו מה, לתת לחם שעשועים.
1: לא, אבל מצד שני, אם אתה רוצה להמשיך את הליגה, למרות שלא
0: התקפל לפני השחקן
1: הישראלי, השחקני הנוער מאוד חשובים.
0: אבל שמעתי שפנו, שקיבלו אישור גם, מקווה שהידיעה, כששמעו גם, קיבלו אישור לקחת ילדים מגבעתיים.
1: מעמק חפר?
0: מעמק חפר ומרמת אפל. ואז אמרו, כבר ניתן הפועל תל אביב, לא, לא, לא, לא, אותם לא, הם לא יודעים את התרגילים. רגע, והילדים של הנוער של הפועל תל אביב, שלא היו מעולם באימון בוגרים, אפילו בצופים ביציע, כדי לבוא ולראות אימון של טופ שחקני יורוליג, כן יודעים את התרגילים. אז לחפש סיבות אחרות ולא לקשור את הכל לאירוע הזה. אז אתה יודע, קצת היה מביך לאבד כדור וישר לעשות עבירה, אפשר היה לעשות את זה יותר עם אמפתיה, יותר עם אמפתיה, כאילו למשור... אוקיי,
1: אני
0: אבל...
1: לא יודע, אני לא יודע.
0: אבל ברור שהאירוע של הפועל תל אביב היה זרז לסיים את האירוע. אתה יודע, אני גם שומע שאנשי הפועל תל אביב בעד הכדורסלן הישראלי, אתה יודע, זה שמשלמים לו סכומי עתק ומקבצים כמויות כאלה, לא עושה לי את זה. לא עושה לי את זה, אני רוצה שהוא יהיה מעורב. תראה, היום אומר מי שאומר, למכבי תל אביב יש יתרון במאבק האליפות, כי השחקן הישראלי אצלהם שיחק גם ביורוליג, והוא חלק אינטגרלי מהשיטה. לא צריך לחשוב פה יותר מדי איך משלבים, כי בהפועל תל אביב, עם תומר גינת פצוע וים הדר בכושרו, אתה רואה שזה לא קל, אבל בוא נראה אותם ביום רביעי נגד ראשון.
1: מה בעצם עכשיו עושים? הם רוצים חמש הקבוצות שהפסידו. פונות בעצם, רוצות לפנות למנהלת הליגה או לבית הדין. אני שאלתי, אמרו לי, שאלו אותי, מה אתה אומר? אמרתי להם, תראו, אני מבין אתכם, אבל מה הקייס? בסוף אחד, כולם היו עם אותם תנאים מתחילים. הבעיה האמיתית היא...
0: מי שהפסיד...
1: לא, אבל הבעיה האמיתית היא שיש פה ארבע קבוצות שלא היו מעורבות בשביטה. זאת אומרת שהם לא שיחקו. גליל עליון, ירושלים, נס ציונה, וראשון לציון. זה הדבר היחיד שאני יכול להגיד, פה יש בעיה. הרי אנחנו בסוף נתנו את השחקנים, אבל הם מגיעות וממשיכות לשחק כרגיל.
0: כן, בוא נגיד שאם חמשת המנצחות היו מבקשות משחק חוזר, אז הייתי...
1: אגב, אם אתה באמת, אתה אומר, אני עושה אקט של סולידריות, כל עשר הקבוצות ביחד אומרות, חברים,

0: לא רוצים את המשחקים האלה, בוא נשחק אותם עוד פעם.
1: זה אני, הנה, זה בדיוק מה שרציתי, זה אני מסכים.
0: אבל זה לא היה קורה בחיים.
1: ברגע שחמש, בוודאי שלא.
0: אבל את האמת, אם אני מסתכל על הפועל חולון, שהחמישה שחקנים שלה השקיעו וניצחו משחק חשוב, היה גם משחק צמוד, היה משחק טוב.
1: זה וגם... סל ניצחון, כדור אחרון.
0: הוא עשה אחד מ-12, מקבל כדור ל... טיילור, תאמין לי, זה באמת זה. ובאר שבע, אגב, אותו דבר, הם השקיעו, הם ניצחו. מה אפשר להגיד? זאת אומרת, אני לא יודע מה יהיה עם זה, אבל אני מנסה, אני לא מצליח לראות את הצידוק המשפטי, החוקי, שיתנו לקבוצות האלה באמת משחק חוזר. אני לא מצליח לראות את זה. אולי נופתע, אבל אני אישית לא מצליח לראות את זה. ושוב, זה קטם מאוד מאוד גדול על הכדורסל הישראלי, גם הסיפור של מכבי תל אביב וגם הסיפור של הפועל תל אביב, לא בגלל שזה קטם על הציבור, כאילו על פה, זה דברים שיוצאים החוצה, זה דברים שיוצאים לאירופה, זה דברים שרואים אותם בכל מקום, זה מכבי תל אביב והפועל תל אביב, שתי קבוצות יורוליג, אחת מהם הייתה בפלייאוף העונה, ואז רואים איך מתנהל פה הכדורסל, ואומרים, זה במקרה הטוב זה רפובליקת בננות, במקרה הטוב. וכל הדבר הזה, זה לא אמור להשפיע עליך באופן אישי, עליי, אוקיי, עלינו. אבל אנחנו, כמי שחלק מהדבר הזה, אנחנו מסתובבים עם הראש למטה, מיום חמישי. אתה יודע, אני בא למגרש, אני לא נעים לך. זה חוסר נעימות כזה של, מה אומרים? מה אומרים עכשיו? מה עושים עכשיו?
1: אתה יודע, למזלי, אני בימים האחרונים, יותר עם
0: הלאומית.
1: עם הפלייאוף של הלאומית, ואני בא למגרש, ואני שואל, למה אתם לא שופטים? הם צוחקים. השחקנים של הליגה השנייה צוחקים, כאילו, מבינים את האירוע. ראיתי סטנדאפ שלך, סטנדאפ בשפה המקצועית, כאילו...
0: עמידה מול המצלמה.
1: עמידה מול המצלמה שלך ושל גור שלף, שנושא בכמה כובעים, ואהבתי לשמוע אותו אומר, יש לי בנים. אתה יודע, אני גם גילוי נאות, גם לי יש ילד שמשחק, ואנחנו גם דואגים לעתיד של הכדורסל הישראלי. אמר יפה מאוד גור שלף, הייתי בכל האירועים, כשחקן, כבעל תפקיד באיגוד הכדורסל, כמנהל, כפרשן, כהכל, ואיזה שחקן גור היה. אבל גם לי יש ילדים, ואני דואג ואוהב ודואג לעתיד הכדורסל הישראלי, אבל...
0: אתה יודע, אגב, מה הבעיה הכי גדולה של הכדורסל הישראלי? ושל השביטה הזו, שמחוץ לכדורסל הישראלי, זה לא מעניין אף אחד. וזו בעיה. זו בעיה ש... תראה, כי כשהייתה שביטה, אז פתאום יצאו פושים כזה בחדשות 12 והכל, אתה יודע, בכל הערוצים הגדולים. כי זה סקסי. השחקן הישראלי שובת. אבל אני הייתי השבוע אצל... הלכתי לחברים. ודיברנו. ואז הוא אומר לי, ודיברנו, אמרתי, תראה, אני משדר מחר את רעננה, והוא אומר לי, רגע, מה, רעננה בליגת העל?
1: תראה.
0: חבר שלי אוהב ספורט, אוהב ספורט, ואז הוא מתחיל, הוא אומר לי, אבל אתה זוכר את החמישייה הגדולה, היה לנו בריסקר, והיה שטיינאור, ורק פלג, ורותם אמר לי, ואני אומר לו, תגיד, באמת לא יודעת שרעננה בליגת העל? הוא אומר לי, לא ידעתי.
1: הכדורסל.
0: הבועה הזו שאנחנו נמצאים בה, ומעדדים אחד את השני, ואנחנו חלק ממנה, אנחנו בתוך הבועה הזו. היא בסוף, היא קטנה, ולא מספיק מעניינת כנראה, לציבור הרחב, וכל הדברים האלה, הדברים האלה, ואני מצרף אותם לכמות הזרים שמגיעה לפה ומסתובבת כאן, ודיברנו על דיונים על אין קהל, יש קהל, כן שעות, לא שעות, כל הדברים הללו רק מרחיקים את הצופים הפוטנציאליים החדשים, לא את המחורים, לא את שחקני הכדורסל הצעירים, הם נכנסו, הם כבר מושקעים all in בתוך האירוע הזה. אבל השאר, הם לא יבואו. למה אתה רוצה לבוא לדבר הזה?
1: הכדורסל הישראלי חולה. לכדורסל הישראלי אין מבוגר אחראי. אלה דברים שלא נאמרים היום בעיד נדיריתך. אלה דברים שנאמרו בימים שכולנו התלהבנו שיש כסף גדול כי אופר עיני ומתן אדלסון נכנס. אני לא רואה שיש דיוני עומק על האירוע הזה. אני לא רוצה להגיד את, באיזה אינסטנציה זה צריך להיות. אצל שר הספורט, במנהלת או בוועדה המקצועית באיגוד הכדורסל.
0: עכשיו תהיה ועדת היגוי, ככה קראו לזה ועדת היגוי.
1: ועדת היגוי, הבנתי. וכמה אנשי מקצוע יהיו שמה?
0: לא יודע.
1: הבנתי. לא שאני מסדר לי, לא שאני מסדר לי הזמנה, כי ברגע שאני מקבל את ההזמנה, אתה יודע את מי אני שולח.
0: פורד אליי.
1: אני מעביר אותה.

0: עדיף שאתה תשב שם מאשר שאני אתרגז, אבל אני צוחק.
1: אני חושב שכן קורים דברים באיגוד הכדורסל ובמנהלת הליגה. אני באמת חושב את זה, אני גם שומע שיש תהליכים, אבל התהליכים האלה...
0: אתה מתחלת עם המילה הזאת.
1: יש תהליכים, מה לעשות? להגיד לך שהתהליכים האלה יבשילו למשהו שאנחנו נקבל אותם? אני לא יודע. ואולי נופתע בקיץ. אבל זה לא משנה. מיליון תהליכים ומיליון ועדות, והאנשים המקצועיים הכי טובים שיבואו וישבו. כל זה לא ימחק את 72 השעות האחרונות.
0: זה ברור, אבל אני רוצה לקוות שאם נגיע לקצה, ויהיה לנו פה קרבות אליפות מטורפים בין שלושת הגדולות, ותצטרף אליהם איזה סינדרלה, וזה לא משנה לי אם זה תהיה חולון עם הקהל שלה, ועם הרוח שקרוניץ' הביא עכשיו, וזה יהיה העמק שתחזור עוד פעם למה שהתפרק טיפה, בעקבות אי חזרת השחקנים, או הרצלי, אני לא יודע מה, אני לא נכנס לזה, או אפילו נס ציונה שעושה פתאום איזה ריד, לך תדע, אני לא יודע, ויהיה טעם של עוד, כי תראה מה קורה בכדור ה... בכדור הלבן עם הנקודות, הכדור הלבן שחור, תראה מה קורה שם.
1: ברור שכל...
0: טדי, טרנר, בלומפילד, סמי אופר.
1: כל השקיעה הזו של הכדורסל, היא עומדת בדיזוננס עצום למאבק אליפות אדיר שיש בכדורגל. אדיר.
0: אפילו מכבי חיפה שכאילו לא במעבר, אבל תראה מה קורה, סמי אופר, טרנר, טדי, בלומפילד.
1: אז אני חושב אגב, שזה לא טוב, מה זה לא טוב? גם אם תהיה סדרת אליפות מדהימה של חמישה, זה לא משנה.
0: זה לא פותר את הבעיות.
1: זה לא יפתור את הבעיות השורשיות.
0: זה מחסה, זה מסתיר, ברור לי, ברור לי.
1: אנחנו לא צריכים את הכיסוי.
0: אבל אולי זה ייתן אנרגיות לאנשים, יום אחרי שנגמרת סדרת הגמר, והנבחרת מתחילה, והנבחרות הצעירות, ואני לא יודע מה, לשבת ולעשות פה חריש עמוק בכדורסל הישראלי. כי לא יכול להיות שבישיבות שיש, או בישיבה שהייתה אצל השר לא מזמן, רק בעלי עניין הגיעו, וכל אחד מושך לכיוון שלו. הגיע הזמן פה, אני לא רוצה להגיד קומישנר, שיהיה פה מישהו שיקבל את ההחלטות עבור כולם, לא דחצים ולא אנשים שאני לא יודע מה הקשר שלהם לכדורסל. צריך להפוך פה את הכל, מגילאי הנוער להכל.
1: תראה בזה, כל הדבר הזה...
0: מה, אתה מחפש אידיוט?
1: לא, לא, אנחנו כזה, אני רוצה לראות כמה זמן נשאר לנו, לא נשאר לנו עוד הרבה, אבל...
0: אוקיי, אבל יש מה, יש לפיינל פור יורו ליג?
1: לא, אני...
0: יש משחקים היום?
1: עזוב את זה.
0: יש ליגה שנייה?
1: יש עכשיו...
0: תן לדבר על כדורסל קצת,
1: נו. כל הקבוצות, כמעט, חוץ ממכבי תל אביב, שהבטיחה את המקום הראשון בעונה הסדירה, סוגריים, הישג גדול מאוד למכבי תל אביב, בעונה כזו שהיא לא הייתה טובה ביורו ליג, בליגה אי אפשר לעצור אותה. אחרי התחלת עונה רעה, גם בליגה. אנחנו זוכרים משחקים, המון משחקים צמודים, אמרנו מה, וזה מאיזשהו שלב בעונה הזו, היא לא מפסידה, והיא מרשימה ומכריעה, ה-57 הפרש זה אנומליה, אבל היא הכריעה המון קבוצות, בקלות מרגיזה אפילו, כמו מכבי של פעם. לא אומר כלום לגבי ההמשך, אבל בוא נגיד שבסגור סוגריים, עונה טובה מאוד שלה.
0: מי זה? היה ילד אחד במכבי תל אביב אתמול, לא יודע, מי זה?
1: אורן סער?
0: אורן סער. זה הילד שהיה בנבחרת של האנדר 19, כן. באלפות, כן, אוקיי.
1: לגרצית שיחק.
0: שום, וזה, דיברנו עליו קצת פה, יש לנו,
1: אז מכבי תל אביב מסיימת במקום הראשון את העונה הסדירה, וכל השאר, אולי למעט הפועל תל אביב, שהמקום השני שלה די מובטח, כל השאר משחקות על משחקים מאוד חשובים, כאילו...
0: אני דרך אגב לא קולט את הקונספירציה שאנשים אומרים, הפועל תל אביב והרצליה, כי הפועל ירושלים תלויה בעצמה. אני ככה רואה את זה. הרצליה שני משחקים, אחד נגד העמק, אחד נגד מכבי.
1: יכול להפסיד לשניהם.
0: בוא נגיד...
1: יכול לנצח גם.
0: בוא נגיד... אתה חושב שהם יכולים לנצח את מכבי ביד אליהם?
1: לא, את הרצליה, כן.
0: אז זה... לא... על מי אתה מדבר?
1: מה אני מאחר? מה התחלה?
0: אני מדבר על הרצליה. יש להם משחק נגד העמק בבית, בוא נגיד שהם מנצחים...
1: יכולים לנצח את
0: העמק. ומפסידים למכבי.
1: הגיוני.
0: הפועל ירושלים משחקת בבית נגד באר שבע, ויכולה לנצח את העמק בעמק?
1: יכולה.
0: אז זה מקום שלישי.
1: נכון, לא, לא.
0: אז זה לא הקונספירציה שהפועל תל אביב, כאילו נתנה להרצליה, כי...
1: אני לא חושב שזה קשור לזהות היריבה, זה קשור למה קרה בהפועל תל אביב באופן. גם אם הייתה משחקת נגד קבוצה פחות טובה, או שלא מעניינת אותה, יכול להיות שהסיטואציה הייתה מסתיימת באותה צורה.
0: אנחנו רואים שוויילי, מובלי חוזרים, ג'י ג'י, טריפל ג'י חזר, בוא נקווה ש...
1: כמה שחקנים של הפועל ירושלים עכשיו?
0: צוף בן מור, בוא נתחיל מהסוף. צוף, אני מבין את השאלה.
1: אתה מבין איזה אבסורד, שבתקופות הקשות הפועל ירושלים הייתה קטיפה חסרה, ופתאום עכשיו היא מוצאת את עצמה, קודם כל עם סגל ישראלי מנופח, חוץ מזוסמן, הפצוע. לא, זה לא משנה, אבל אתה מדבר פה מספרית. נשארנו במסגרת אחת, עכשיו היא עוד פעמים... 8 זרים? 9 זרים? 9 זרים.
0: כשיש לך לא. כסף, עשית תעודות ביטוח,
1: כן,
0: תעודות ביטוח קצרות, ביטוח ל-30 יום, ביטוח לזה, ובואו נקווה שהיא תחזור להיות מה שהיא הייתה.

0: נקווה שהיא תחזור. אם ויילי חוזר, בוא נראה איך משלבים.
1: ויילי כבר פה. כן. טריפל ג'י כבר פה. מובלי אמור להצטרף ביום רביעי.
0: אבל רגע, עכשיו קליבלנד...
1: הוא לא ידע שאח שלו יעלה.
0: כן, עכשיו הוא אומר להם, חבר'ה, אני...
1: אגב, היה מצוין אתמול מובלי במשחק מספר 7.
0: אני עכשיו טס בין קליבלנד למדיסון סקוור גארדן. אני...
1: אם אני רואה שהם נופלים לפיגור גדול, אני חוזר. אם לא, תשאירו אותי שם. אז בקיצור, כל המשחקים עכשיו מאוד חשובים, ועוד פעם, זה עוד פעם הדיסוננס הזה של איפה היינו לפני יומיים, ועכשיו פתאום אנחנו חוזרים לקרבות, ואלה נגד הירידה, ואלה רוצים להגיע לפלייאוף. אנחנו עוד פעם מתניעים מחדש. בפעם השלישית כבר העונה.
0: מה לעשות?
1: זה כל כך קשה. זה כל כך קשה לכל המעורבים בדבר להתניע ולהתניע ולהתניע. זה באמת כמעט בלתי אפשר.
0: בוא נקווה שאלג'יה בריין גם יחזור. כי...
1: פטייב צריכה אותו? חסר לה?
0: בלייקני, מיצ'יץ' פצועים. Okay. אני לא מבין את הסיפור עם קריס ג'ונס. באמת לא מבין.
1: למה הוא לא רוצה לחזור?
0: לא מבין.
1: לא רוצה לחזור.
0: אוקיי.
1: לא בא לו. אוטורו, חשוב מאוד. גם הוא כרגע לא רוצה לחזור, לפי מה שאנחנו מבינים. פועל תל אביב תהיה תלויה. דיברנו על זה גם בפרק הקודם. אני חושב, תהיה תלויה בסגל השחקנים שהיא תצליח להעמיד לקראת סוף העונה. כי ירושלים בסוף, סגל מלא. מכבי תל אביב. אפילו מחתימה עוד שחקן את אפיאני, דיברת על תעודות ביטוח,
0: okay.
1: עוד תעודות ביטוח מהספסל במקום דאוטין, והפועל תל אביב, כרגע הסגל שלה, אני לא יכול להגיד שהוא חלש, אבל הוא בטוח פחות טוב מזה של מכבי תל אביב, וירושלים זה זו שאלה. זה יש פה, כי אנחנו יודעים גם של הפועל תל אביב באופן מסורתי, יש בעיה עם הפועל ירושלים, אז אם וכאשר הם יגיעו באמת לסדרת פלי אוף, גם אם יהיה להפועל תל אביב יתרון ביתיות, אין לו שום משמעות. כי אין ביתיות יותר לפה את תל אביב, כי הקהל שלה מסרב להגיע כרגע. נראה מה קורה בהמשך. אז אנחנו בתוך הקרבות האלה. ויש גם את הקרבות בלאומית. כן. אנחנו כבר במשחק 2, נכון? בחצי גמר הפלייאוף.
0: היום יש בכפר קסם. שים לב, כפר קסם...
1: שומרון.
0: נתנה את הבית שלה לשומרון, איזה יופי של דו-קיום. כן, כן, כן. קבוצת השומרון... שיוסי דגן, ראש המועצה, שאנחנו יודעים את ה... לא את הזיקה הפוליטית, את הדעות, את ה... אתה יודע, את, ה... את האג'נדה, את התורה שלו, מה שנקרא, מתארחים בכפר קסם, באולם בברוכין, הצפה, הקימה את כל הפרקט עליו, משום מה הם לא מקבלים, לא יודע, הייתי בטוח שיש שם שיתוף פעולה עם הקאבי רמת גן, ואז יוצא את וינטר, יאללה, אז היום אנחנו נהיה בכפר קאסם, משחק נגד נהריה, שהרשימה מאוד במשחק הראשון. במה היא הרשימה? באינטנסיביות, שיש לך יוגב אוחיון, אני ראיתי אותו שומר, כמו שהוא שמר ביורוליג, לחץ על הכדור, ופוסט-אפ הוא לא נותן, והוא רודף אחרי קלעי, אז הוא נכנס, אי אפשר לחסום אותו. כשאני אומר שאין פאול מתקיף, כי אי אפשר לחסום, הוא עם הכתף, דברים מטורפים, אני לא נכנס כבר לכושר קליעה שלו. ברור, ברור לי, בוא נקווה ששומרון היום תופיע, כי זה קבוצה צעירה והיא תבוא קצת עם מרפקים. ברור לי שאם זה הייתה סדרה הפועל חיפה נגד נהריה, זה היה 3,000 איש ברוממה ו-3,000 איש בעין שרה. אז קצת יצא עוקץ. לפעמים יש את התחושה של החבר'ה הצעירים, עשינו את המקסימום, הם שילמו מס במשחק הראשון, בוא נראה אם הם יוכלו להופיע היום.
1: אותו דבר בעוטף דרום?
0: מחר אנחנו בעוטף דרום בדיוק, באו אשדוד עם כושר קליעה מטורף, מטורף של בר שלבוים ועמית מנה, עמית ראובן, 1-7 שלשות, 1-6 שלשות.
1: וואו.
0: פשוט מטורף.
1: בר שלבוים, קלה 7 שלשות.
0: 7 שלשות קלה. משהו מטורף, וגם שלמון נותן שם, ויש להם תזר שום על כל הליגה, הם מחר משחקים בעוטף.
1: יותר קשה בעוטף.
0: יותר...
1: לא היינו פה מאה שהעוטף הדיחה את רחובות, שזה בכלל סיפור מדהים,
0: מטורף,
1: כן?
0: מטורף העוטף, ההתקדמות שלה וזה, אבל גם העוטף, החבר'ה הצעירים באו קצת, ברחו אחורה טיפה מול האיכות, ואתה יודע מה, אני גם על האיכות של אשדוד כאילו, כשמדברים, באשדוד יש 2-3 שחקנים שעלו איתם הליגה השלישית, ויש להם 3 שחקנים בכירים פצועים, אם זה אמרי שביט, אם זה דולב דראפיץ', ואם זה גם, איך קוראים לו, מתן בנקן. גם עמית ראובן, הוא שחקן שחודש לא שחק ופצוע, וממנה, את הדקות שלו במסורה.
1: במסורה.
0: אז אז גם הם שילמו מס גדול, נראה מחר אם הם יקבלו את הרוח של ברק פלג, איך משחקים בפלייאוף, האווירה באולם במגן מטורפת.
1: אנחנו עכשיו בסדרה של הטוב מחמישה משחקים,
0: הטוב
1: נכון?
0: הטוב מחמישה, תראה רק מה זה, משחק מספר 3 בנהריה, יהיה ביום חמישי, ערב שבועות ב-12:45 בצהריים. Okay. שעה שהמגרש חייב להיות מלא, קלאסי. כי אם זה 2-0 והם באים ל-3-0,
1: עולים לגמר.
0: עולים לגמר.
1: אם זה 1-1 פתאום משחק מסוים.

0: כאן.
1: בדיוק.
0: שעה קשה
1: שאתה ואז המשחק של העוטף השלישי באשדוד יהיה ביום ראשון, ביום... לפני גמר היורוליג.
0: אה, יפה, כהקדמה.
1: כן, לפני גמר היורוליג. מה יש לנו בסוף השבוע ביורוליג?
0: יש לנו שני חצי גמר בשש, פנרבחצ'ה נגד אולימפיאקוס, משחק פגז, חצי הגמר הראשון, חצי הגמר השני, דרבי ספרדי, ריאל מדריד נגד ולנסיה. אנחנו נעשה יחד את המשחק הזה, משחק ראשון, רסקין ואופר שלח ישדרו לכם אותו. מסתמן כאחלה סוף שבוע באתונה, למרות שפלנטינייקוס לא הגיע, לפחות ברמת הקהל זה בטח יפגום במשחק השני. המשחק הראשון, אולימפיאקוס פנר, בעיניי מלא.
1: קיבלתי מהיורוליג ריס, לא, ריס סייל על כרטיסים שהחזירו, הם רוצים לנווט את זה שזה הכל יהיה דרכם.
0: האם ולנסיה יכולה להביא קהל חוץ לפיינל פור היסטורי?
1: רוצה להאמין שכן.
0: בעצם למה לא? ראינו איזה אווירה יש באולם, אגב, הם אתמול זכו באליפות נשים, גם האולם היה מלא.
1: רוצה להאמין שכן, תראה, ולנסיה אתמול ניצחו בליגה, הובילו המון, נתנו למונטרו, שלושה שחקנים לא שיחקו. כיסימה ושני ילדים שיחקו, מונטרו לא שיחק, זה עקבתי, בדיו כן שיחק, קוסטלו כן שיחק, קמרון טיילור כן שיחק, אבל עזוב, ארוסטגי לא שיחק, נדמה לי, אבל לא משנה, הם הובילו הרבה, וכאילו הרימו את הרגל מהדוושה.
0: יכולים לנצח את ריאל מדריד?
1: ואז בלבאו קצת חזרו עם דארן הילארד, מי שזוכר, ריאל מדריד אתמול הפסידו, בבית לבדלונה, הובילו שלושה רבעים בקטן, אבל חילקו את הדקות, חלוקה ספרדית, איך אומרים?
0: ספרדי כפול.
1: קמפסו 13 דקות, חילקו, לא היו באירוע, אבל הפציעות של אלכס לן וטוורז, קריטיות, חושפות את גרובה לבד, אבל מול ולנסיה, שהרבה פעמים משחקים עם נוני...
0: החמשים שאתם משחקים בחוץ גם.
1: אז אולי גם לייץ ואוקיקי ודק יכולים לשחק כמגינים בטוח, כן. אני לא נכנס לצורת ההתקפה, אבל הולך להיות משחק ספרדי.
0: גם אגב, פנר אולימפיאקוס, שאני חשבתי שאולי ישימו את זה בתשע, זה הרגיש לי המשחק המרכזי, לא יודע למה שם את הספרדים, אבל לא משנה, קרב בין סגנונות, כן. אולימפיאקוס עם השטף והיופי, ופנר עם האגרסיביות וההגנה, ובדרך כלל, אלו משחקים שברצוקס ואולימפיאקוס מתקשים, מתקשים. בהם. זה יהיה קרב, והלחץ כל כולו על אולימפיאקוס. הם בבית, אמנם פנרי אלופת היורוליג, אבל היא באה מלמטה.
1: הם בבית בצד השני של העיר.
0: זה לא משנה, זה עדיין, עדיין יהיה שם 10,000 אדומים. יעשו את המסלול. להניח,
1: תראה, קראתי היום רעיון בבוקר בקטנה שבולדווין ידבר על שרס, איך תקראו את האימונים כמו בבית, כללים ברורים, קשה מאוד, הייתה איזה כותרת בצוהר, אוי, הצילו, אני... דיברנו על זה הרבה בשידורים, על החופיות שאתה מסק אצל קטש, והוא עבר קצת, הוא היה אצל טרינקיירי, הוא פתאום הגיע לקטש, לקטש, לשרס, יהיה מעניין.
0: אז שוב, זה מה שמחכה לכם בסוף השבוע, יחד עם הכדורסל הישראלי שמשוחק גם ליגת העל וגם ליגה הלאומית. קצת, כאילו סיימנו את הפרק עם חיוך, קצת כדורסל, אנחנו רוצים גם שבשבוע הבא נחזור לדבר באמת על כדורסל, כי בשבוע הבא שניפגש זה כבר יהיה ממש בסוף העונה הסדירה, הפלייאוף לדעתי מתחיל שבת או עוד שבועיים, כבר אנחנו בתוך הפלייאוף, כאילו.
1: אז איך אתה רוצה לדחוף משחקים חוזרים?
0: אני לא חושב שאפשר. לא, תראה, את האמת שיש עכשיו, יש כמה קבוצות שיש להם פגרה של שבוע, שבוע ויום. שוב, אני לא יודע אם יצליחו להגיע להסכמה על משחקים חוזרים, אנחנו נצטרך לעקוב, זה לא משהו ש...
1: עכשיו רק צריך להבין, הקעה שלנו נובע מזה שאנחנו אוהבים את האירוע, אנחנו אוהבים כדורסל, ואנחנו כל כך דואגים לכדורסלן הישראלי, ולפעמים גם הוא יכול להקשיב, ואתה יודע, לקחת עצה מכאלה שרוצים בטובתו. אנחנו רוצים בטובתו של הכדורסלן הישראלי, לא יכול שאנחנו יושבים פה עונה שלמה ומדברים, כדורסלן ישראלי, כדורסלן ישראלי, ושצריך לי לתת בראש על התנהלות חסרת אחריות, אז אנחנו נותנים. ככה אני מרגיש בכל אופן.
0: בכל מילה מיותרת. ארז, תודה רבה. תודה רבה לירד ירושלמי. שוב נאחל לו מזל טוב.
1: מזל טוב.
0: הוא בא עם החליפה והניבה ישר לפה, ומכאן לשדה התעופה על החתונה. מזל טוב, ארד.
1: מזל טוב.
0: שיהיה לכם המשך שבוע שקט. ביי ביי.

0: האלופות חוזרת, וכדאי לכם להיות מוכנים ומזומנים.
1: הנה החגיגה!
0: קש קש פנטזי ליג, המשחק הכי חם על המגרש. הורידו את אפליקציית פנטזי ליג, הרכיבו את נבחרת החלומות שלכם, היכנסו לתחרות ותוכלו לזכות בפרסים שווים.

שובר לטיסות מסביב לעולם, חוויית אירוח סוגית של כדורגל אירופי, מסכי טלוויזיה ו-300 שקלים באפליקציית קשקש לזוכים בכל מחזור. אז למה אתם מחכים? לפנתיאון! קשקש פנטזי לי. הרשמו עכשיו באתר ובאפליקציית פנטזי 5. האזוריות של ה-NBA במזרח המלך של הגארדן ג'יילן ברונסון רוצה לקחת את הניו יורק ניקס לגמר ראשון אחרי 27 שנים ומי שתנסה לעצור אותו היא קליבלנד של מיטשל והארדן שלא מבטרת אף פעם ובמערב החייזר הצרפתי מסן אנטוניו רוצה להמשיך את מסע הקסם שלו בדרך להיות הגדול מכולם מול ה-MVP הבלתי נגמר. מהאלופה אוקלהומה שחולמת על שושלת היסטורית. סדרות הגמר האזוריות ב-NBA. שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: מגוון גמר ליגת האלופות לינק אנד קו על הדשא בבודפשט, שבת הבאה. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: הגענו למשחק כל כך חשוב, לא אשכח את זה, שישי בצהריים נגד נבחרת יוון. כולם מגיעים בכושר טוב, ואני באתי בכושר אדיר מגרמניה. אני זוכר שגם ליוותה אותי טלוויזיה גרמנית, הוא הגיע איתי לארץ והייתה איתי כל התקופה הזאת. אני לא אשכח את זה שהיה לי שחקן יווני בקבוצה, שהוא בנבחרת יוון, וכל החודש אני אומר לו, אל תופיעו למשחק בכלל, זה המשחק שלנו. היה משחק מאוד מאוד שקול, שזה יכל ליפול או אלינו או אליהם, והיה להם כישרון, עבר איזה כמה שחקנים ונתן גול. הסוף היה טרגי, הסוף היה כואב, כי הפסדנו 1-0. סוף המשחק, אני זוכר שהוא בא אליי, אומר לי, אף פעם אל תספיד את היוונים, הוא אמר לי את זה. יכול להיות שדיברתי קצת יותר מדי. אכזבה שאי אפשר לתאר אותה במילים, ועד היום יושבת לי בלב, והאכזבות האלה בנבחרת, אתה לוקח אותם לכל החיים, איך לא הצלחנו להגיע לטורניר גדול. זה היה קרוב, אבל אני כבר לא אגיע למונדיאל.
0: תיכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת? רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו 3 מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית. מקס ורסטאפן מזנק עם המפלצת של רדבול במהירות 330 קילומטרים מפורמולה 1. מרק מרקז מאיץ עם הדוקאטי במוטו ג'י פי. ואריאל לוי פותח מבלרים באאודי R8. מתי הם ייפגשו בערוץ הספורט? העונה המוטורית 2026 נפתח עם קרב משולש בפורמולה 1, הרוכבים הנועזים של מוטו ג'י פי, הישראלים המהירים בעולם, אריאל לוי, גיא אלבג ואלון גבאי במרוצי הג'י טי, וכל מה שקורה על המסלול המהיר. העונה המוטורית 2026, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: הפועל תל אביב, המשחק המרכזי של ליגת ווינר סל. חמישי הבא, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.
1: אתם צופים בערוץ הספורט.
2: שלום לכם, ברוכים הבאים לעין שרה. משחק מספר 3 בסדרת חצי גמר הפלייאוף של הליגה הלאומית. עירוני נהריה ביתרון של 2-0 על אליצור שומרון. יודעת שאם היא תנצח את המשחק הזה, היא תבטיח את מקומה בגמר הפלייאוף ותיאבק על הכרטיס שמוביל לליגת העל. כאן איתכם באולם בנהריה, אני עומרי מנה, יחד איתי ארז אדלשטיין.

0: היינו רוצים מאוד מאוד לדבר רק על כדורסל, אבל אנחנו ביום מאוד עצוב, לאור העובדה עם הידיעה שוברת הלב על התאונה הטרגית שבה כיפח את חייו רז האדם, שבשעה זו הובא למנוחות בבית העלמין בנתניה, עיר הולדתו. קצת מוזר, קצת מוזר לעשות שידור כדורסל באווירה הזו, כשהכדורסל הישראלי בעצם, אתה יודע, נפרד ממישהו שהיה דמות שליוותה אותו במשך הרבה שנים, מבחרות העתודה ודרך הקבוצות השונות בליגת העל, גליל עליון כמובן בעונה האחרונה, אבל לפני כן נס ציונה וקריית אתא והפועל תל אביב וכמובן נתניה. יש כאן כמה אנשים גם במדרש פה שמכירים אותו היטב, תכף גם אנחנו נרחיב על זה, אבל יום באמת קשה, ארז.
1: שלום.
0: שלום. כן, אנחנו כמובן נעשה את הכבוד הראוי לרז אדם, זכרו לברכה, שהלך לעולמו בגיל 26. תהיה כאן דקה דומיה בעוד כמה דקות לזכרו. וכן, כמו שאמרתי, ראובן איינברגר לצורך העניין, מאמן עירוני נהריה, הכיר את רז אדם, אימן אותו בנתניה, עוד בתקופה שרז אדם היה שחקן צעיר, וגם נבחר לפריצת העונה בליגה הלאומית. הנה ראובן, אנחנו תכף נשמע את רותם מרחיב על כל הסיטואציה שלו, אבל הוא לגמרי אאוט, לגמרי אאוט, הכיר את רז, מכיר אותו הרבה מאוד שנים, וזו סיטואציה מורכבת, מורכבת לכולם.
2: תומר לוינסון גם שיחק איתו בנבחרת העתודה ובנס ציונה. אני לא בקיא לגבי החבר'ה ששיחקו בקריית אתא, ויש פה חבר'ה, זה קצת יותר מאוחר, אבל הקטל בדרכים. שוב מכה בנו, זה קורה כל יום, זה קרה גם אתמול בעוד מקרים. עכשיו זה נוגע לקהילת הכדורסל ולמישהו מפורסם שהגיע לטופ, הגיע לנבחרת ישראל, וכולם אהבו ומכירים, אז עוד יותר מכה גלים. אני אזכיר לך שבגליל עליון היה שחקן בשם שני כהן, שחקן נבחרת הנוער, עילית 70 של גיא גודס, שגם הוא בדרכו מאימון כיפח את חייו.
0: באמת, עצוב כל כך. פשוט שימרו על עצמכם, עשו בזהירות. אל תמהרו יותר מדי, כי אנחנו רואים בדיוק מה יכול לקרות, והלוואי, הלוואי שרז, זכרו לברכה, היה הקורבן האחרון. בואו נצטרף רגע להצגת השחקנים של עירוני נהריה. בכל זאת אנחנו פה, איך אומר השיר המפורסם, שור מס גורון, אגב, של הלהקה שמתנגנת עכשיו ברקע, או של הלהקה שהתנגנה קודם, של קווין כמובן, שור מס גורון. אנחנו פה מתעסקים בכדורסל. לצערי הרב, אני אומר, כבר התרגלנו עם המעברים החדים האלה במדינה שלנו. עכשיו זה לא קשור לעניין פוליטי או מלחמתי כזה או אחר, פשוט, כמו שאמרת, קטל בדרכים ש גודע את חייו של בחור כל כך צעיר, בן 26 בסך הכל, רז אדם. לטקס בזכרו של רז אדם, זכרו לברכה.

קשה להאמין שאנחנו, שזה מה שקורה. אנחנו נפרדים ככה מרז אדם. כל כך פתאומי, כל כך לא הוגן. עכשיו התקווה.

0: אוקיי, עכשיו רוצים לפנות בפעם הראשונה לרותם קרן, שבאלו מעט התפולים לקראת המשחק הזה, כשכמובן כל הסיפור סביב רז אדם הוא כרגע מלווה את הקבוצות, ובעיקר את האיש שאנחנו רואים פה במרכז התמונה, את ראובן אייברקר.
1: כן, אז באמת יום כל כך עצוב, יום עצוב לכדורסל הישראלי. אין פה בן אדם שאתה יודע, ברגע שנכנסים כאן לאולם שמדברים איתו, שלא מדבר על העובדה עד כמה זה כואב, עד כמה הבשורה המרה הזו מעציבה אותו. תומר לוינסון, ארז, הזכרת את העובדה שהשניים שיחקו יחד. הוא לא נמצא כאן, הוא נסע לנתניה להלוויה של רז אדם, ודיברת מנהם על ראובן אייברקר. דיברתי איתו, הוא באמת מבטא בכאב שעות מאוד מאוד קשות שעוברות עליו אתמול, עוברות עליו היום, ומספר באמת בגילוי לב מצידו, שמי שככה היה שם בשבילו הוא יוגב אוחיון, עם ממש שיחה מלב ולב לתוך שעות הלילה, בין יוגב אוחיון לבין ראובן אייברקר, איזשהו ניסיון של הקפטן שכאן של נהריה, לעודד את המאמן, שבאמת אי אפשר לפספס על ראובן אייברקר. באמת רואים עד כמה הבשורה הזו קשה לו, אבל אני מדבר כאן עם השחקנים, עם אנשי הצוות, כולם אומרים, עם כל העצב, עם כל הקושי, אי אפשר שלא לעשות את המעבר החד הזה לכדורסל. שואו מסגרון, אמרת את זה, מנהיים. אז בנהריה אומרים, מבחינתנו, המחצית השנייה הלא טובה שהייתה לנו נגד השומרון, היא אשמתנו הבלעדית. זאת אומרת, זה לא שהשומרון הביאו איזשהו משהו ברמת הכדורסל שהפתיע אותנו, זה אנחנו, שיצאנו מריכוז, שיצאנו משטף, שקצת היינו פחות הנהריה שהתרגלנו לראות עד עכשיו בפלייאוף. אז בנהריה אומרים לי, אם נחזור להיות נהריה של משחק אחד ושל המחצית הראשונה במשחק מספר 2, הכל יהיה בסדר. מצד שני בשומרון,

0: באמת אומרים, יצאנו עם אופטימיות מאוד מאוד גדולה מהמחצית השנייה במשחק מספר 2, ואייל שולמן אומר, הדבר שהכי מעורר אצלי אופטימיות זה שהיינו שם מרחק פוזיישן 2 מלהפוך את המשחק ולחזור לסדרה הזו עם ניצחון שם. ואייל שולמן אומר, עשינו את זה בעוד משחק לא טוב של וינס קול. אז אם היום נצליח להוסיף את הגרוש החסר הזה ללירה, אנחנו לגמרי יכולים לחזור מהמשחק הזה לעוד משחק אחד בשומרון. הסדרה הזו לא הולכת להיגמר היום, כך אומרים לי בשומרון, ונעריה אומרים היום, אנחנו הולכים לא לחגוג בגלל הנסיבות, אלא לציין עלייה לגמר הפלייאוף.
1: תודה רבה רותם. אז כן, במעבר חד, כמו שהתרגלנו בשנים האחרונות, לחמישיות שיפתחו כאן בחצי הגמר הזה, משחק מספר 3, קריס קלארק יחד עם מרסליו סרלינגטון, עידו דודי, יוגב אוחיון ויניר בנימין, סוג של חמישייה קבועה בנהריה. בצד השני, דימיטריוס טרדואל, יונתן מור, וינס קול, מתן חכמו ואסף כהן, שמקבל היום את המקום בחמישייה באופן די מפתיע, אם אנחנו מסתכלים על כל העונה, אבל באופן לא מפתיע, אם אנחנו מבודדים את משחק מספר 2.
2: מכניס המון אנרגיות, קשיחות, קצת לחץ על הכדור, התלהבות, תשוקה, הרכב של שני גארדים במקום גארד אחד ואתה יודע, פורוורדים, ניסיון מעניין של שולמן.
1: שלושת השופטים שינהלו את המשחק הזה, סעיד חורי הוא במרכז התמונה, לימינו אלכס נפתלי ולשמאלו רבי שרף.
2: שלושה שופטים מצוינים מאזור הצפון, יפה ששופצו שופטים מאזור הצפון. ההגעה מהמרכז בלי שום קשר לחג, גם בעקבות הלוויה, כמויות התנועה שיש על כביש החוף עכשיו והכבישים המובילים צפון המטורפות, אז גם זה פתר את הבעיה, אבל בלי שום קשר הם שופטים מצוינים.
1: נכון, נאחל להם בהצלחה כמובן. נזכיר, 2-0 בסדרה לעירוני נהריה שמנצחת בקלות במשחק מספר 1 כאן, 90-65. במשחק מספר 2 זה הלך לה הרבה יותר קשה, היא מנצחת די בקושי 82-77. ואחר הצהריים האלו, בצהריים הזה, רוצה רובן אייברגר להוביל את הקבוצה שלו לעבר גמר הפלייאוף, שם הוא יפגוש, אם וכאשר, את המנצחת בין אשדוד לבין העוטף.
2: כן, שם הסדרה משוחקת בראשון ורביעי, המשחקים השלישי והרביעי. אז תאר לך, סביר להניח שאם פה יהיה סוויפ ושם רק ארבעה משחקים, אז זה תחילת שבוע אחר כך. אם שם הסדרה תיגרר לחמישה משחקים, אז זה ייתן עוד שלושה ארבעה ימים. לא תמיד זה טוב לקבוצה, איך אומרים? לנוח ולצאת מהקצב, בדיוק.
1: אוקיי, אז נהריה בלבן סגלגל שלה, אליצור שומרון, אחת מהפתעות העונה, במדים הכחולים. ועם כל הקושי שבדבר, אנחנו נתרכז בכדורסל באירוע הזה, במשחק הזה, עם כל העצב הבאמת גדול על לכתו של רז אדם אתמול בנסיבות טרגיות.
2: שמת לב, קלארק ביקש לקפוץ במקום ארלינגטון.
1: אז בואו נראה, כדור הפתיחה עם בסיל חורי, עם סעיד חורי, משחק מספר 3, יוצא לדרך, כדור ראשון. בידיים הכחולות של אליצור שומרון, וזה מתן חכמו. עד עכשיו בסדרה טובה מאוד, בכלל עונה טובה של חכמו. כדור פנימה לקול, מוציא את זה לאסף כהן, הכדור הולך לטרדואל. אסף כהן דורך על קו החוץ, איבוד ראשון של השומרון.
2: אתה אומר, מילא איבוד כדור כזה באולם הקטן בכפר קאסם. אם מישהו שואל, מה זאת אומרת? איך הגעת לאולם בכפר קאסם? אז אזכיר, שומרון, מערכת בכפר קאסם. אז דווקא באולם הגדול, הרחב, היפה, בנהריה.
1: כן, אבל זה קורה בכל אולם, מסתבר. והנה נהריה להתקפה ראשונה עם עידו דודי. מעביר את זה לבנימין. אוחיון. מגיע לאזור קו העונשין אוחיון, אז ניקה שלו קצרה. ריבאונד נופל לידיו של אסף כהן. זה וינס קול. מוציא את זה ליונתן מור, מסירה טובה לחכמו. הגיע לחצי מרחק, מעדיף לא לזרוק, אבל אסף כהן לא זורק, הולך פנימה אל הפלוטר, זה בחוץ.
2: יפה, נעילה יפה של קלארק במשחק המעבר, שארלינגטון מפעיל אותו, מאלצת את וינס קול לעשות עבירה ראשונה, השומרון כבר, אומרים, מסמנת אזורית, ופה הכנסת כדור הזו.
1: המשחק בין הגבוהים המוכר של נהריה.
2: אבל זה לא גבוהים, זה פוסט-אפ של קלארק שהוא 3 ווינס קול שהראה לנו המון בעייתיות במשחק ה...

0: שלו נאלץ פתאום לשמור פוסט-אפ.
1: ארלינגטון עכשיו. זו זריקה קצת קשה בחצי מרחק, מחטיא אותה, יונתן מור על כדור חוזר.
0: הרבה פעמים אני לא מבין את הזריקות האלה, את ההתפשרות.
1: רדואל עכשיו.

0: את השלושה הראשונה, העניש את טרידואל שנתן לו שני מטר מרחק.
1: נקודות ראשונות לנהריה במשחק הזה מגיעות מידיו של הסחורר הבולט שלה מרסליוס ארלינגטון, טוויץ גון עם הלוח לא טוב, סדרה עד עכשיו בינונית ומטה לוויץ גול, והייתי עדין בצד השני, כדור פנימה לדוידי, אין לו נקודות, עוד כדור חוזר של אסף גול.
0: זוכר גם במספר משחק אחד פה בבית, נהריה בהתחלה החטיאו כמה לאפים, קצת התרגשו, קצת היו לחוצים, דפוק את זה אסף.
1: יוצא לו קצר לאסף גול, קלארק על הכדור חוזר.
0: הכי חופשי שבעולם, נכון?
1: נכון, קלארק לארלינגטון, הנה שוב השילוב הזה בין קלארק לארלינגטון, גם במגרש הפתוח.
0: אז ארלינגטון מסיים, אוקיי, אבל מי ששובר את הלב זה קלארק. עם היכולת שלו לשים את הכדור על הרצפה, להוליך את משחק המעבר, למסור לך את הכדור בזמן.
1: שולמן כבר יבצע חילוף ראשון, רועי בכר, שבדרך כלל עולה בחמישייה, היום בא מהספסל, מחליף את אסף כהן.
0: מכיוון שלכאורה לשולמן יש תחושה שאסף כהן עזבו אותו קצת בהתקפה ועזרו ממנו, בכר בשלי המשחק, ברבע השלישי, בחזרה למשחק של שמעון, עד טוב מאוד בכל מה שקשור לכליה, אז זה מזמין ריווח אחר.
1: גול, שוב, מתעקש על הזריקה, זה בחוץ, קלארק מנצח שם את רדואל, בעזרתו האדיבה של ארלינגטון, וכבר מוביל את התקפת המעבר של נהריה, מסירה הזו לבנימין קצת חזקה, השתלט עליה, וזה ארלינגטון. קלארק עכשיו רחוק מהסל, מגיש את הכדור הזה לדוידי, עולה איתו דוידי, קולע ומסמן גם ככה עם הראש לכיוון הספסל.
0: סקנד סייד פיק אנד רול, פיק אנד רול בצד השני, אבל הגנה כזו רכה, נתנה לו קליעה פתוחה, אפילו ב... מה, איפה אני אגיד לך? בשכונה ביום שישי לא נותנים זריקה כזו פתוחה.
1: תראה, היום זה כמו יום שישי, לא?
0: כן, אבל ההגנה של שומרון צריכה לעלות רמה, כמו שמשחקים בפלייאוף, וראית אתמול פלייאוף ב-NBA בלילה.
1: יצא לי לראות את זה כמה פרימים, אורחיון בינתיים פנימה לארלינגטון, נהריה מפעילה אותו כמו שצריך, פסק זמן אייל שולמן, כי התוצאה היא 10-2 לעירוני נהריה, 3 דקות וחצי בתוך המשחק הזה.

0: but again, for 6 points, fighter coin for no reason. We used only one ball, send him into the floor one time. If you don't believe that we can win this, this game, tell me now.
1: שולמן? כשהיית שחקן לא האמנתי שאתה יכול להיות ככה.
2: לא ראינו אותו ככה כועס עדיין בסדרה.
1: יש הבדל בין להיות שחקן, אתה יודע, שיש עוד משחק לבין מאמן שאתה לא יודע מה קורה. הוא לא רוצה לגמור את העונה פה. תמיד זוכרים את הסוף, לא זוכרים את הסדרה נגד הפועל חיפה.
2: הפועל חיפה תזכור את הסדרה הזאת, תאמין.
1: כן, בתת מודע לשחקני שומרון, ראיתי בחימום, הייתה לי תחושה של אווירת סוף קורס.
2: כן?
1: תחושה, כן. לא מיכול לקבל את זה, זה חבר'ה צעירים שצריכים לבוא ולטרוף את המגרש.
2: עכשיו החבר'ה הצעירים האלה, אחד מהם זה רוי בחר, משתחרר משמירה משולשת. הכדור הולך ליונתן מור, זה סל קשה, אך חשוב מבחינתה כן. של שומרון.
1: גם בשורה, כי איך אומרים, הוא יצא קצת מהקצת. בעקבות הולדת הצאצא. צאצא או צאצאית?
2: צאצא.
1: אוקיי. לא היה בסדרה נגד חיפה, כן עלה בחמישייה, לא עלה בחמישייה פה. לוקח זמן להיכנס לנים, אבל הוא סקורר.
2: הנה עוד סקורר בצד של נערי, אז זה דוידי. ממש שאלה את הרמה שלו בפלייאוף, וידו דוידי. 6 נקודות יש לו.
1: שומרון הלכו לדאבל טים, ארלינגטון הוציא את הכדור בקלות.
2: בצד השני, זריקה פתוחה של רועי בחר, זריקה פנויה של רועי בחר, זה בחוץ. אוחיון לבנימין, שם ארלינגטון נופל בתוך אזור הצבע, אבל הוא מתאושש. אוחיון מול דרדואל, ננסה לקחת אותו לתוך הסל אוחיון, אבל מחליט להוציא ולמסור את זה לדוידי.
1: אין זמן. אז שטרידואל וקול רוצים לשמור, הם פתאום שומרים ועוצרים חדירה, יושבים נמוך בעמדה. מה קרה? אז הטיימאוט עזר קצת?
2: יכול להיות.

0: השריקה את שם הייתה לצעדים, אוחיון ככה אומר טעות שלי. בכל אופן, חילוף ראשון עכשיו בנהריה, עומר בן דוד על הפרקט. חק בו, אז הזריקות האלה נכנסו לו. גם נגד הפועל חיפה, גם בשני המשחקים בסדרה הזו.
1: נכון.
0: עכשיו לא.
1: חק בו עם שתי סדרות טובות, קרן אור לפחות בשומרון בסדרה הזו.
0: עכשיו עם אוחיון מיישר את עצמו לכיוון הסל, הכדור הזה לא נכנס, יונתן בור על כדור חוזר.
1: יוגב אוחיון בכושר קליעה מצוין היה במשחק מספר 1 ובחצי הראשון של משחק מספר 2. שתי זריקות עכשיו קצת יצא מהקצב.
0: חק מעולה בחר, הטעיה אחת יפה מאוד, איך הוא מצליח להשתחרר מבן דוד. זה בחוץ, כדור חוזר נופל לידיים של בן דוד, שמחליט לעצור ירידה טובה של שומרון.
1: שאלת אותי במשחק הקודם, בן דוד ליגה ראשונה או לא ראשונה, אתה זוכר ששאלת אותי?
0: אמת.
1: אז הנה, אז זה אלמנט נגיד, הקלוזאוט עכשיו, שהוא יצא שבחר, שהוא לא בול אנדלר אולטימטיבי, ומרים אותו עם השאט פייק וחוצה, זה, אתה חייב לבוא בליגה, בליגת על גם הרול שלך אחר. אתה חייב להיות סטופר הגנתי. וואה, כמה חילופים.
0: כן, אבולוף על הפרקט בשומרון, אבייב נכנס בין העריה. עכשיו ליימברגר הולך לליינאפ יותר גבוה הערב, בעצם מחליף איתו חיון. ארליקטון, הנה קריס קלארק, לוקח את הזריקה מבחוץ לעריה היום, 4-5, זה 3 אחרי הצליפה של קלארק.
1: לאן הוא חייג אחרי הצליפה?
0: אתה אמרת שיש לו איזה קרובים במרים או משהו, לא? מאטל, יש שם טלפון אדום, טלפון ירוק, איך זה עובד? חכמו עכשיו חודר, הוצאה לאבולוף. בחר, מיושר לכיוון הסל, והנה הנקודות הראשונות של רועי בחר, מחוץ לקשת.
1: למדנו כבר על הקליעה שלו, אנחנו מדברים על זה שידור אחרי שידור. שוב, המבנה גוף שלו מחייב שחקן שישחק ברמה גבוהה יותר. אבל הוא חייב לעבוד, חייב לעבוד, והשומרון חייבת לעבוד, לעצור את קלארק.
0: קריס קלארק, 5 נקודות, 2 ריבאונדים, 2 אסיסטים, היה קרוב מאוד לטריפל דאבל במשחק הראשון. משחק שני היה ככה ככה.
1: עכשיו, גם השומרון בהרכב גבוה, אם אתה שם לב, בהיעדר וינס קול עכשיו, אז הם משחקים עם אבולוף 3 ובחר 2, הרכב עם גודל. לקלארק אין פה מיסמאץ', והוא לוקח אנשים לסל.
0: עכשיו ירוד ארלינגטון, תומר כהן נכנס, גם שון דליד על הפרקט. והשומרון מחליף את מתן חכמו.
1: קצת רחוק מדי קיבל את הכדור.
0: אבל בוא נראה את רדוול, גם כשהוא רחוק מהסל, יודע את העבודה, מוציא את זה יפה לדליד. עוד מסירה ליונתן אבולוף, לא נכנס לו קלארק על כדור חוזר. בן דוד, שוב הפיק אנד רול הזה עם אבייב. אני אומר שוב, כי זה מהלך שקרה הרבה מאוד במשחק הקודם, במשחק ראשון.
1: בעיקר זה היה מהאמצע, פיק אנד רול מהאמצע, ששמרו לא מצאו לזה פתרון. עכשיו כבר בהחטאה. הייתה זעקה של שולמן, הקריבו עבירה, הקריבו עבירה, יש לנו עוד 3 עבירות לתת, עכשיו רק 2, כדי לעצור את המהלך הזה.
0: דודי, שתי שלשות כבר יש לו. עכשיו השלשה השלישית של עידו דודי. 3-3, מחוץ לקשת.
1: דיברנו על זה בשידורים הקודמים, לקח לו זמן קצת להיכנס לאירוע של ראובן נויברגר, אבל מאז הוא מצא את מקומו, והפך להיות פקטור משמעותי מאוד בשני צידי המגרש.
0: המסירה הזו עכשיו לכיוון של טרדוול קצת גבוהה מדי, לא מתחבר אליה טרדוול, וינס קול חוזר, ללא נקודות עדיין וינס קול. גם קריס קלארק עכשיו יורד לספסל, יניר בנימין על הפרקט על חשבונו. דוד, לדודי. אבולוף נדבק אליו, אז דודי מחליט לקחת אותו לסל. עידו, דודי, איזו פתיחת משחק. 11 נקודות יש לו מתוך ה-23 הנהריה, 4-5 מהשדה, יוצא מהכלל דודי.
1: כן, דיברנו על שמשחק אחד יניר בנימין נותן את זה, ומשחק אחד דודי, ומשחק אחד בן דוד, וזה העומק של קבוצה שכזו, לא יודע, אנחנו לא מדברים על יוקוי וחלון, שמבחינתנו זה, הנוכחות שלו זה אובייס, לפני שנגענו בסיפור הזרים והבייב.
0: כן, דודי עם 11 נקודות. דודי זה שחקן שעונתית קלה 4 נקודות בממוצע למשחק. כל העונה השתפר ללמעלה מ-10 נקודות בפלייאוף. וגם במבחן העין, אפשר לראות שאידו דודי בפלייאוף. העלה את הרמה, שחקן שכבר היה במעמדים האלה, גם על זה דיברנו, על הליגה.
1: מה הוא עלה עם גלבוע?
0: גלבוע, הייתי ידעת. עכשיו הוא יורד לפרקט. נדלר נכנס. דודי עם חיוך, ויש לו סיבה לחייך. 11 נקודות ברבע ראשון, מושלם שלו.
1: כן, ושולמן הולך להרכב עוד יותר נמוך, שנווה מינץ הוא ה-5, ואז הבולוף ה-4. נכון, ארלינגטון וקלארק, גם נחים, אבל הבעיה הבהירה לנו במשחק הקודם, שהוא מתמצא מאוד יפה בצבע, ואם נעריה יצליחו להפעיל אותו...
0: סיים עם 21 נקודות המשחק הקודם הבעיה, גם היה שם איזה טרשטו ככה, לקראת הסוף, עם החבר'ה של שומרון. האחת משתיים לילה הבייב. נעריה בפלוס 15, 24, 9. דליד חודר בשום מקום, אבל צריך להגיד ארז, הרבע הראשון הזה הוא ממש תעתיק של הרבע הראשון פה, במשחק מספר 1, וגם של הרבע הראשון מהשומרון. ההבדל הוא שמשחק מספר 2 שומרון ידע לחזור.
1: כן. ברבע הראשון במשחק מספר 1 היה 19-11, פה קצת הקצב אפילו יותר גבוה, אזורית. הנה, מחקנו עם הידיים ארוכות, מנצל מסירה לא טובה של תומר כהן.
0: עכשיו, העבירה הזו של כהן, זו עבירה שעדיין יש לתת סך כל רביעית קבוצתית של נעריה, שיכולה להרגיש מאוד טוב עם הרבע הזה הראשון שלה.
1: נדלר עושה עבודה מצוינת, מכניס המון רוח של פיזיות, רוח של הגנה, לוחץ את נווה מינץ, מנסה למנוע ממנו את הכדור, שחקן חותר באזור, נותן לו איזה מגע, איזה באמפ, היי, תחשוב פעמיים אם אתה רוצה לטייל בתוך הצבע, אני אוהב את הפיזיות הזו.
0: כן, מקבל הרבה מאוד דקות באופן יחסי על רקע הפציעה של תומר לוינסון, וגם עם ההגעה של רובן אייברגר. כל אופן, בינתיים זה וינס קול. זה מהלך ששומרון צריכה יותר את הווינס קוליות הזאת. נקודות ראשונות שלו.
1: בוא נראה את נערי המתקיפים נגד אזורית.
0: הבאים לוקח את זה בחצי מרחק, הוא מחטיא. דקה אחרונה של הרבע הראשון, זה חכמו. עדיין אין לו נקודות חכמו. קול עם הזריקה הזו מבחוץ, מחטיא אותה. מי נוגע בזה האחרון? הבאים, טוען אלכס נפתלי. היה קרוב. דליד מכניס את זה לאבולוף, זה נווה מינץ. קול. מקפיץ את יניר בנימין, הטעיה בחדירה, וינץ קול, הכדור הזה לא נכנס, מינץ שם עם התיקון, ומינץ ילך לקו העונשין. היו לו רגעים טובים במשחק מספר 2 בנווה מינץ, שעלה מהספסל.
1: כן, בוא נזכיר גם בסדרה נגד חיפה, עלה אפילו בחמישייה, כי יונתן מור לא היה בסדרה, לפני שהם הלכו לכיוונים אחרים. בולוב בעמדת הפורד, אחר כך הכניס מימד אחר. אבל כן, שוב, בוא נחזור על הדברים, אני לא יודע להמציא דברים אחרים. תראה איך הוא בנוי. תראה איך הוא בנוי. נכון, הוא עובר קבוצות, היה בעוטף, העונה פתח את העונה במכבי חיפה.
0: כן, נווה מינץ 2-0-3, כמו שאתה אומר, בנוי לתלפיות. מחטיא את השנייה. גם הוא עבר במחלקת הנוער המפוארת של גלבוע מעיינות. מה זה עבר?
1: גדל.
0: גדל, כן, שיחק. בינתיים בן דוד חודר, אבל יש שם התערבות טובה של וינץ קול. יש עבירה עכשיו של בן דוד, שהיא כבר עבירה של זריקות.
1: קודם כל יש הבדל לסק פיק אנד רול נגד אישית ונגד אזורית. ראית עכשיו את הצפיפות נגד אזורית. כל השרות, הכדור הקטנות האלה, קצת יותר קשה. הכדור צריך ללכת דווקא לריווח, להוצאות החוצה, לשחקנים שעומדים, אמורים לעמוד חופשי סביב הקשת. אין תרגול יותר טוב מאשר בחי, בתרגול, אתה יודע, ברטוב מה שנקרא. זה לא אותו דבר כמו באימון. באימון אתה מתרגל אזורית, ופתאום כל התקפה סל, ואתה בא למשחק, זה דופק אחר, וגדלים אחרים, וזוויות אחרות.
0: כן, וינס קולה פעמיים, יש לו שתי עבירות, שולמן לא רוצה שהוא יספוג את השלישית ככה בטעות לקראת סוף הרבע הראשון. מחזיר את אסף כהן. התקפה האחרונה של נהריה ברבע הזה, 24-14. זו התוצאה. 5 נקודות ברציפות, אגב, של שומרון בדקה, דקה וחצי האחרונות. בן דוד לאבייב מחפש את החדירה, נפה וינס עושה עבירה.
1: שיש לתת.
0: יש לתת, אבייב לא הולך על הקו.
1: החוכמה היא לתקוף מהר כדי להשאיר לך עוד זמן כדי לעשות את המהלך הבא.
0: 8.4 זה מספיק זמן. זה למגיע ניר בנימין, דליד מצליח לעכב אותו בלי עבירה בינתיים, בנימין חודר, חד הוא מגיע להתערבות.
1: הבייל
0: זוכת שם את העבירה ממינס וילך אל הקו. ממש ככה בשנייה האחרונה.
1: כן, חבל על החוסר ריכוז בהגנה של שומרון. כי בכל אופן, עם אחרי ריצה של 5-0, נכון, היה 24-9.
0: אמת. הבייב על הקו, 1-2 בביקור הקודם. לא פתח פה את העונה, אילי הבייב. הגיע במהלכה.
1: חיכו לו אפילו שזה יהיה... זאת אומרת, שהוא חתם, חיכו איזה שבועיים, שלושה, עד שהוא יתפנה מעיסוקיו ויגיע, אתה יודע, דברים מוזרים.
0: נסתם לו הרבע הראשון אחרי השתי... עם 3-4, עם 3-3 מחוץ לקשת, ו-4-5 מהשדה.
1: אתה הזכרת את משחק מספר 1 בבית. אני דווקא אלך גם למשחק מספר 2. שם התוצאה בסוף הרבע הראשון הייתה 21
0: ו-14.
1: זה הלימיט שהם נותנים להם לפחות ברבע ראשון. 11 ו-14.

0: כן, עידו דודי, דיברנו עליו, מרים את הרמה שלו בפלייאוף, על אחת כמה וכמה במשחק הזה, רבע ראשון יוצא מהכלל שלו.
1: כן, בוא אני אזכיר לך שנהריה היא קבוצה של 35% משלוש בליגה, בפלייאוף בסדרה הראשונה היא קצת העלתה את זה, אבל אז אנחנו באים למשחק מספר אחד פה. אתה זוכר, היו פה 13 שלשות ב-40%. שאלה אם אנחנו בכיוון הזה.
0: ייתכן מאוד. אנחנו, מה שבטוח שאנחנו בכיוון של רותם, שהיה לנו הספסל של שולמן, רותם, מה שמעת?
2: כן, פסק זמן שיתחיל במחמאות מהצד של אייל שולמן להגנה אזורית, מרגיש שזה עובד קצת יותר טוב נגד נהריה, אבל אז שוב פונה לצד המנטלי ואומר, תקשיבו, זה פשוט נראה שאנחנו סובלים על המגרש, אנחנו בסוף משחקים כאן כדורסל, משהו שאנחנו אוהבים לעשות, והפרצופים שלכם נראים פשוט פרצופים סובלים, בוא נתחיל ליהנות מכדורסל, בוא נתחיל לחייך על המגרש. פסק הזמן נסגר עם מילות מוטיבציה של המתן חכמו שאומר, בוא, הוא צודק, שולמן צודק, פשוט מגיע לנו להיות כאן, בואו נתנהג ככה.
0: תודה רבה רותם, אבל בינתיים, אולי מגיע לשומרון להיות כאן, אבל לא סגרו את מרסליו סרלינגטון להרים עוד התקפה, סרלינגטון מניח שתיים מאוד קלות.
1: כן, זו כבר הייתה התקפה נגד אזורית טובה יותר, שימוש באבייב במיטפוסט עם חיתור של סרלינגטון שהיה מבודד שם, זה משך את טרידו אל החוצה.
0: בצד השני וינס קול עם סל קשה, זה התפקיד, זה המקצוע שלו של וינס קול, לייצר נקודות בכל דרך.
1: כן, סקורר.

0: אבייב, לאוחיון שחוזר לפתיחת הרבע הזה, הכדור לידיר בנימין, עובר את הבולוף, לאוחיון, לאיש החם, קורא לו עידו, דודי, אבל דודי, עם החטאה הראשונה משלוש.
1: אבל התקפה יותר טובה נגד אזורית, היו אולי כמה דקויות שהיו צריכות לגרום לטיימינג טוב יותר.
0: ובינתיים שון דליד עם השלשה הזו מחוץ לקשת, כמובן מחוץ לקשת, הייתה נקודת תורפה של שומרון במשחק הקודם, הקליעה מבחוץ של דליד.
1: אבל אפילו לגבי דליד, הוא פתח בקליעה שם, ואחר כך החטיא את כל הזריקות. יאללה.
0: נקודות ראשונות ליוגב אוחיון, שהיה... הוא לדעתי ה-MVP של הסדרה עד עכשיו. היה נהדר במשחק השני, במיוחד בדקות המומנטום של השומרון. טרדוול, עדיין לא ממש בא לידי ביטוי טרדוול במשחק הזה. מוציא את זה לדליד שוב. אבל למה אמרתי שזה בעיה? ראינו את נהריה, כל הסדרה מאמרת על הקליעה שלו, שחקן של משהו כמו 20% מבחוץ, אבל עכשיו הוא עובד יפה בהגנה מול בנימין, נוגע בזה אחרון, כדור יהיה נהריה.
1: אז קודם כל הוא יכל להזיז את הכדור, אני חושב, למתן חג, כמו שעמד חופשי לידו. יניר בנימין שמאלי, למה הוא התעקש לחזור ביורוסטפ הזה לצד ימין במקום לעשות מעבר טבעת מהאמצע?
0: נראה עם ארליקטון שרוצה שלשה, מחטיא אותה, עוד כדור חוזר בהתקפה, נופל לידיים של ארליקטון, עבודה נהדרת של אבייב, ארליקטון על 11 נקודות כמו דוד.
1: אבייב השאיר את הכדור הזה חי פשוט.
0: שומרון נמחק פה עכשיו. מהלך של בין שניים עם טרדוול, עם הסבסוב. מגיעה עזרה על טרדוול, אז הכדור נע מסביב לקשת השלוש. מגיע בסופו של דבר לחכמו, יופי של התקפה של שומרון, אין נקודות. יש כדור חוזר בהתקפה של טרדוול, עבירה על הבולוף.
1: כן, אמרת יופי של התקפה, איפה זה התחיל? שטרדוול קיבץ אליו שלושה מגינים, ואז הכדור זז מסביב עד סיטואציית הקליעה שנוצרה לחכמו.
0: חכמו וטרדוול, עדיין ללא נקודות, שני השחקנים הבולטים של שומרון בפלייאוף הזה באופן כללי. אחת הסיבות לכך שזו התוצאה, 13-0 נהריה. טרדוול עכשיו עם הנקודות הראשונות שלו.
1: קודם כל, הטכניקת סיום יפה מאוד. ראית איך הוא הגיש את הטבעת. אבל כשהוא קיבל את הכדור, הוא משך חצי מטר אחורה כדי, איך אומרים, לתפוס תאוצה.
0: מביא את שומרון ל-21, עדיין אבל הפיגור שלה הוא דו-ספרתי. אוחיון עכשיו. עם התנופה עובר את השומר שלו, מניח את זה לבן דוד, אבל בן דוד לא מצליח לסיים איתך הנסל. קול כבר רץ לבד. הציל אותו פה רבי שרף עם השריקה הזו לעבירה.
1: אני לא בטוח שמהזווית הזאת אפשר היה לראות. אני הייתי בטוח שדווקא המרפק של וינס קול הוא זה שמנער מעליו את המגן. הנה, בואו תראו את זה. בבקשה. בוודאי שווינס קול מנער אותו עם המרפק.
0: כן, אבל השריקה הייתה לעבירת מגן חכמו.
1: כי אם השופט היה בזווית יותר, טיפה יותר, אולי זה בכלל תחום של השופט המוליך, הראשון.
0: כן, אבל בעודנו מדברים על שיפוט. שון דליד עם שלשה מספר 2, זו בשורה נהדר עם פרינתה של שומרון, וזה רק 8, עם כל הפתיחה והדומיננטיות של נהריה, אבל לרגע אחד היינו פה בפער דו ספרתי, עומר בן דוד, מחזיר שלשה.
1: זו אזורית של תכלילים. ככה לא שומרים אזורית. אזורית זה לחץ על הכדור ותנועה עם המסירה, וכל שחקן שמקבל את הכדור, המגן נמצא שם כבר חצי שנייה לפני.
0: היא הבנה עכשיו ההתקפה של שומרון, הכדור נופל לידיים של קלארק. ארליקטון לדודי, חופשי, והנה שחקן שלשולמן אסור שיישאר חופשי, זה עידו דודי, שלשה רביעית שלו, ויצקול בעצבים, שולמן פסק זמן.
1: 6-0, נכון? בשנייה, היה 8, אמרנו, יאללה, הנה, נהריה נלחצים, אז בא בן דוד,
0: דפק... יואו, יואו, יואו, ראית מה עשה ויצקול עכשיו לחכמו? זה קרה ממש לידינו, ראינו את ויצקול מתעצבן, הוא ממש נגח במתן חכמו עכשיו, אנחנו תכף נראה את זה שוב, ובואו נשמע את הפסק זמן קודם כל.
2: Guys, again, we turn over the ball, we cannot hit. It's easy wide open shot, okay, now. That's the time to use power. We are working too hard to get into it again and again. And we did an excellent job, okay, defensively. And then we fuck it up, turn over, make the fucking foul on time. Hey, that's the most important. Fuck basketball, stay together. Now, offensively, be ready for the press. I want you to take the ball out. You and you, if you, hey, you are the foreman, if it's necessary. Run the head, go.
0: טוב, אז שולמן לא התייחס לזה, בוא נראה את שוב. הנה וינסקול. וינסקול פה עם חכמו, ממשיכים להתווכח. חכמו עונה לו, עכשיו הם פה ממשיכים לקשקש. ושימו לב לתגובה עכשיו של וינסקול לחכמו. תקשיב, אם זה שחקן יריב זה הרחקה, לא?
1: לא, זה, אם זה שחקן בקבוצה שלי...
0: עוד יותר חמור.
1: היה לי כבר איזה, עזוב את המקרה. אבל אייל שולמן עומד ומסתכל. הוא חייב... כן, חייב לגלות מנהיגות, הם ממשיכים לדבר. אחד, שניהם מצידי, אבל אחד בטוח חייב לעוף מהמגרש.
0: אם אחד, אז אני חושב שזה אותו אחד שפעל בצורה אלימה. חכן אותי אם אני טועה.
1: חד משמעית, אבל אתה יודע, השאלה מה השני אמר לו ומה זה, זה אפשר רגע לבדוק, אבל לא הייתה לזה התייחסות בפסק, וזה ממשיך. הנה, הם ממשיכים לדבר.
0: ואתה יודע מה, אני אקח אותך עוד אחורה. אנחנו ראינו את וינס קול פה משתולל גם במשחק מספר אחת. לא כל כך מחובה, שמענו את רותם מדווח שבפסקי זמן הוא לא כל כך מקשיב, יושב מחוץ לקבוצה במשחק הראשון, ואנחנו רואים את ההתנהגות פה. טוב, בואו נראה איך שומרון חוזר את פסק הזמן הזה עם וינס קול ומתן חכמו על הפרקט. קול עם המסירה הזו ליונתן מור, זה יוצא לו קצר, דודי עודף את זה, ומי ראשון לכדור כמובן, יוגב אוחיון, טס את המגרש, מסירה הזו לקלארק קצת חזקה מדי, אז קלארק מחזיר לו ויוגב יארגן משהו חדש, הכדור פנימה לקלארק, דודי חותך, דודי פשוט ברמה היום הכי גבוהה שהוא שיחק אולי בקריירה.
1: שחק בקצב, באינטנסיביות, בחדות, מעניש, מזהה סיטואציות.
0: יופי של כדורסל של עירוני נהריה. רדואל, שוב ההגנה מתכווצת עליו, זה הולך ליונתן מור עם הלוח מחתי, מור לוקח לעצמו את הכדור החוזר, עבירה עליו, תשלח אותו לקו העונשין.
1: וואי, עדיין לא יכול להירגע.
0: תנסה להסתכל כל הזמן על הדינמיקה בין חכמו לבין וינס קול.
1: עכשיו חכמו ניגש אליו.
0: ניגש אליו, תת לו גיף וכל לא ממש התייחס אליו.
1: נתן לו איזו תפיחה בבטן. הנה, מדברים.
0: אפשר לראות אותם בקצה התמונה. ועל הקו יעמוד יונתן מור. והיה פה איזשהו עניין עם רעש מסוים שהפריע לסעיד חורי, אבל הוא ניגש למזכירות, והעניינים האלה עושה רושם נפטרו. יונתן מור ילך לקו העונשין. זו הייתה הזריקה הראשונה, השחקנים של נהריה חשבו שכבר נזרקו שתיים.
1: מעניין אותי מאוד, למה המסע הזה עבר ללא תגובה?
0: זו שאלה שתישאל, אני מאמין, בסוף המשחק, אייל שולמן. כי אתה יודע, יש ארז, מריבות, אתה מכיר את זה כמי שהמאמן שני בדיוק.
1: הייתי במקרה ג'נקינגס טפירו, עזוב.
0: זהו, אז יש רגעים שזה חוצה את רף הדם הטוב.
1: לימוד?
0: זה היה מקרה אלים. מה קרה במקרה ג'נקינגס טפירו?
1: עזוב, זה לא ביום כזה, זה לספרי ההיסטוריה.
0: עכשיו יש פה בעיה עם לוח התוצאות, כי התוצאה הנכונה אמורה להיות 40-25. יונתן מור קלה נקודה אחת מהעונשין, במקום להוסיף נקודה לשומרון, הורידו לנקודה.
1: הנה, ארנון יבוא ויפתור את הכל.
0: כן, אז בינתיים פה מנסים לסדר את העניין הזה עם השעון. אולי הורידו להם נקודה להתנהגות של וינס קול, לא?

0: דודי בינתיים אוסף את החבר'ה של נהריה לאיזה שיחת מוטיבציה שכזו. עידו דודי היום על 16 נקודות, 6 מ-8 מהשדה, 4 מ-5 ל-3. משחק באמת פנומנלי שלו עד עכשיו. אז הנה, לוח התוצאות מראה כרגע את התוצאה הנכונה, שהיא 40-25. ליונתן מור יש עוד זריקה אחת מהקו.
1: אני חשבתי שארנון סידר את זה, אני רואה שעד שיורם פדידה לא מתערב באירוע, זה לא מסתדר.
0: הנה יורם פדידה, למי שלא מכיר, הבחור עם הלבן, איש... מה זה, תגיד, זה איש... איש שנמצא פה מהיום שהאולם הזה הוקם. רותם, אנחנו רוצים לעבור אליך?
2: כן, היה שם עניין מעניין עכשיו בין שולמן למתן חכמו. שולמן ניגש לחכמו וניסה להבין על שורש המריבה בינו לבין וינס קול. חכמו אומר, הוא פשוט בטירוף עליי, הוא לא מפסיק לקלל אותי, אני מנסה לגשר, לפייס אותו קצת כדי להמשיך לשחק ביחד, אבל הוא פשוט בטירוף עליי. שולמן מסתובב ומחייך.
0: אוקיי, תודה רבה רותם. גם, אתה יודע, סיטואציה מורכבת למאמן יחסית צעיר. איך פועלים באירוע כזה?
1: מגלים הניקוד, מה זאת אומרת?
0: מה היית עושה במקום שולמן?
1: אתה יודע בדיוק מה אני הייתי עושה, אבל עכשיו ראיתי את וינס קול עומד מסתחבק עם קלאר. הוא בכלל כאילו אווירת סוף קורס, פורק כל עול.
0: אז הקבוצה שלהם, ליצור שומרון במינוס 16. אורחיון, זריקה קצת קשה של אורחיון, הכדור בחוץ. שומרון מחדש את המשחק עם חכמו. יונתן מור מגיע קרוב, זה הולך לקול, מולו ארלינגטון. קול חודר, מוציא את זה החוצה לרועי בחר. קשת גבוהה, כדור שלו עושה זה בחוץ. קול מוסר את זה לחכמו, הטעיה אחת, חכמו מגיע לבלטה שהוא הכי אוהב. המיד רינג' הזה מאזור קו העונשין.
1: הנה, ובר שלום, ראית?
0: אסיס אל קול, חכמו, איזה יופי.
1: מה זה?
0: 40-28, עירוני נהריה. נקודות ראשונות של מתן חכמו במשחק הזה, קלארק. מסירה ביד שמאל לארלינגטון, זה דודי. מור מצליח לקרוא את המסירה, אולי טובה שלא נתבור.
1: דודי רצה להקשיט את זה לתוך, למרכז הרחבה, שם מחכה ארלינגטון.
0: יונתן מור חודר, מחטיא את זה. הוא חוזר ארלינגטון, נהריה רצה. זה קריס קלארק, הולך למגע קריס קלארק. ינסה להרוויח את לחמו מהקו.
1: אבל יונתן מור היה צריך לתת את הזריקה ישר, ולא להתחיל ללכת אחד על אחד. האחד על אחד שלו פחות טוב, הכלייה שלו פנים נעשה טובה, והנה פה יכול להיות יתרון מספרי.
0: קריס קלארק על הקו, שורה סטטיסטית כל כך אופיינית. 6 נקודות עכשיו, 4 אסיסטים, 3 כדורים חוזרים, הוא פוטנציאלית כל משחק סכנת טריפל דאבל.
1: מעורב בכל האירועים.
0: פשוט שחקן, אנחנו רואים את זה מדי שידור, אני מרגיש שאני קצת רפטטיבי, אבל אין מה לעשות, שחקן נהדר באיזשהו מקום, ההחתמה שלו יחד עם ארלינגטון. שינתה את המשחק.
1: שינתה
0: את העונה. את העונה כמובן של נהריה.
1: אני זוכר, פתחו בכלל בהרכב אחר, היה להם את אולדפילד כביגמן, אולדפילד שהיה באפולה וברעננה בסוף העונה, היה להם את ווטרספון, עוד איזה גר.
0: וינס קול לוקח איזה 1.5 מטר מחוץ לקשת, זה בחוץ. מחוייך למדי קול.
1: ארלינגטון מקבל טרנית. כמה פעמים אתה קורא לו? תיתן לו טכנית כבר. לא, זה קלארק.
0: קלארק, זה קלארק. קיבל טכנית גם במשחק הקודם, קלארק.
1: מה אתה, אתה, אתה, אתה מציל בים שאתה שורק 10 פעמים? שריקה אחת הוא לא בא, תן לו טכנית. מה זה? מה זה החוסר כבוד הזה?
0: אז האירוע הזה מסתיים ללא עבירה טכנית. רק ממשיך כמה לדבר עם חורי.
1: אני אומר את זה שידור אחרי שידור. מאמנים ושחקנים מרשים לעצמם דברים שאני לא זוכר אותם בזמנו. באמת שאני לא זוכר. והיו מאמנים, גם אני הייתי, לא שקט על הקווים וזה, אבל יש גבולות שלא חוצים.
0: כמו?
1: שופט קורא לך, אתה לא בא? כל שריקה אתה מתלונן, כל שריקה אתה עם תנועות ידיים. ישנה מאמני נוער, מנהלים את המשחק, אני ראיתי השבוע, 2 מטר בתוך המגרש.
0: כן, בינתיים שוב יש פה איזשהו עניין עם השעון שנתקע, לכן המשחק מעוקב.
1: תגיד, זה היה במחזור הראשון נגד רמת השרון, זה סוף העונה עכשיו.
0: בואו נקווה שהמשחק הזה לא יתעכב יותר מדי בגלל עניין השעון. כבר, כמו שאמרת, יש משחק העונה שהופסק, וצריך להגיע לארוחות חג פה, נכון? תקן אותי אם אני טועה, היום זה ערב חג. אז בואו נקווה שהעניין הזה יסודר במהרה. תכף אנחנו ננסה להבין בדיוק איך מתכוונים לטפל בזה, והאם זה באמת עניין של כמה דקות. רותם, אנחנו איתך.
2: כן, אומרים לי, זה עניין של כמה שניות, אפילו לא כמה דקות. הלוח ששולט כאן בשעונים באולם הפסיק לעבוד, יש כאן לוח רזרבי, כבר עכשיו מחברים אותו, זה אמור להיפטר ממש בקרוב.
0: חודש, זה עידו דודי למרסליו סרלינגטון. אתה דוחף שם את גול, מטעה אותו, אין עבירה, יש נקודות של סרלינגטון בסל שמעטים השחקנים בליגה שסוגלים לקלוע, הוא אחד מהם. חכמו עכשיו, המייר יוצא אליו גבוה, מסירה נהדרת של חכמו לנווה מינץ שמסיים את זה היטב בתוך הצבע.
1: כן, היה פה חילוף בהגנה, אז ברור שהחילוף לא היה מספיק טוב, כן? כי אבייב נסוג אחורה ונותן לו, ויניר בנימין נמצא מאחוריו, הוא גם נמצא במקום שאם הוא נכנס לפניו, הוא לא יכול לקבל את הכדור, כי זה, זה מתחת ללוח. אז זה פעם אחת. ופעם שנייה, אם אתה כבר עשית טעות ובצרה, זה עבירה לפני הקבלה, לפני התפיסה, אפילו לפני הזריקה, ולא יהיה 3-point play.
0: כן, מינץ על קו העונשין. אחת משתיים היה לו קודם מהקו. ורובן אייברגר. רוצה לזכור את הסדרה הזו היום, רובן. בינתיים הדברים נראים טוב מבחינתה של נהריה, פחות טוב מבחינתו של שולמן. עכשיו זה דודי. נימה לארליקטון, זה מיסמץ' מול חד פה. ארליקטון מזהה את זה וישר תוקף. עבירה של מתן.
1: גם חכמו מקריב מיד את העבירה, יודע לעשות את המהלך לפני שזה מתחיל להיכנס לעניינים של אקט אוף שוטינג, אזורית בהכנסת כדור של העוטף. לא נרגעתי מהנסיעה לעוטף, של שמרון. סוג אחר של עוטף.
0: כן. קלארק עכשיו סוף שעון מהתקפה של נהריה, קלארק צריך לאלתר. חכמו מקשה על קלארק. קלארק לוקח סריקה קשה ולא טובה.
1: וחוטף את הכדור לווינס קול.
0: לווינס קול, ומעניש אותו. קלארק עם הצרכה הזו אחרי הדן. קריס קלארק על 9 נקודות, 4 ריבאונדים, 4 אסיסטים, 2 חטיפות. מתקן מיד את ההחטאה שלו, הוא בצד השני. חכמו עם חדירה טובה.
1: כן, עוד טיפול פיק אנד רול לא טוב. פשוט לא טוב.
0: נהריה רצה, זה שוב... חיפשו שם את סרלינגטון, אבל הכדור יהיה של נהריה. שעון חדש. טרדוול חוזר. בשומרון על חשבונו של מינץ. רדבול משחק קודם, 16 נקודות, 19 ריבאונדים. היום רק 2.
1: פתח את הרבע השלישי טוב מאוד, אם אתה זוכר, במהלך פוסט-אפ. וזה נתן ביטחון, הם עשו ריצה טובה והכניסו לאלם קצת את נהריה.
0: ארלינגטון עם היורוסטס, והכדור מתגלגלו לתוך הטבעת. ארלינגטון במשחק טיפוסי, בלי שאנחנו מרגישים, הוא עם 15 נקודות.
1: כן, אבל הבעיה שלי זה יונתן מור, בלי שום נוכחות הגנתית על המהלך הזה שנקטע פה של ארלינגטון. עם הגודל שלו, היה צריך להקשות יותר על ארלינגטון.
0: כשארלינגטון משחק ככה, ולא מכריח, כמו שראינו אותו במקרים פחות שכיחים. העונה עזר בעיניי הכי טוב בליגה. עכשיו הוא הכריח, מחטיא, לוקח את הכדור החוזר של עצמו, מחטיא גם את זה, אבל יש עבירה.
1: לפחות לסיפור הריבאונד, הייתי רוצה לצפות שטרידוול ביחד עם מור, בחר ואבולו, וגם חכמו עם האתלטיות שלו, זה אירוע אחר. אירוע אחר, שליטה מוחלטת בריבאונד.
0: בחר עכשיו יורד לספסל. ארלינגטון מחטיא את הזריקה הראשונה שלו מהקו. נהריה בפלוס 17. זה שווה ליתרון השיא שלה של נהריה. עכשיו הכדור פנימה לטרדואל, עבירה של אבייב. זו עבירה... עבירה רביעית קבוצתית? לא, חמישית קבוצתית.
1: זורקים, זורקים.
0: ילך טרדואל אל הקו.
1: גם פה אבייב צריך לעשות הגנה, עבודה הגנתית יותר טובה. דרך אגב, במשחק מספר 2 הוא נכנס דרך ההגנה, אבל פה הוא היה חייב כבר על הגוף שלו לנתק מגע ולהיכנס לפניו, לעצור את השנייה של הטיימינג הנכון למסירה, כי אחר כך כבר, אתה יודע, השחקנים מפחדים למסור, ו... וואה, זה פלוס מינוס יש לנו.
0: תדעו על היום, הרבה פחות טוב מה שהיה בשני המשחקים הקודמים בסדרה, לפחות עד עכשיו. רואים איך נהריה ממש מתמקדת בו, מצופפת כל פעם שהכדור מגיע אליו. 1-2 לדימיטריוס טרדואל, 3 נקודות יש לו, כדור חוזר אחד בלבד. שומרון ה-33, נהריה על 49, יניר בנימין עכשיו. אבייב חוסם, הכדור הולך לארלינגטון, חוזר לבנימין. הולך שמאלה, איזה טיש יפה, הוא משאיר לארלינגטון, והכדור הזה קצר. חכמו על כדור חוזר ברים ראש, זה טרדואל. עם הסבסוב, ארלינגטון מנסה לקחת שם צ'ארג', אבל טרדואל עם שתי הנקודות.
1: מה זה, זה כמו D9, ראית איזה סבסוב, ניער אותו. מה, הוא מאוד טכני, למרות הגודל שלו, ההתמצות שלו בצבע טובה מאוד.
0: דודי. לארלינגטון וטרדואל עכשיו עם עבודת הגנה יוצאת מהכלל, ממש הציל שם סל. הוציא את הכדור בידיים של ארלינגטון בלי עבירה. ניקס קול חוזר עכשיו בשומרון.
1: עבירות שומרון עשו עד עכשיו במשחק, 3 ברבע הזה, גם ברבע הקודם נדמה לי הייתה להם עבירה לתת, 4, 7 עבירות בסך הכל?
0: 8 סך הכל. חכמו עכשיו, מחצי מרחק, יפה מאוד מתן חכמו, ושוב, רק 12 הפרש, אתה יודע, זה לא בשמיים.
1: 42-40 הייתה גם, 42-30 הייתה התוצאה במחצית הראשונה, ובשומרון יש... לא.
0: כן, אתה צודק.
1: לא, 42-27, היה 15. במשחק הבית פה...
0: היה 42-30, כן? פסק זמן עכשיו של נייברגר, לנהריה נותרו 5 שניות וחצי. על השעון. נייברגר ינסה לארגן פה תרגיל איכותי כדי שנהריה תסיים את המחצית הזו עם עוד נקודות.
3: Okay, Yanni, Eli, Yanni, go get it, Eli, stay down. Okay, you are here, you go for Ido, Yanni, to Ido, fake, flare, flare. And then with the situation, if he go over, Yanni go to there, yeah, if not, if they switch, open up. Guys, so, you inbound, clear corner. Got it.
1: טוב, לא ראינו מה הוא סרטט, רק שמענו, אבל אני שואל, האם זו סיטואציה שתורגלה באימון ורק עכשיו אתה, אתה יודע, מזכיר לאנשים, או שזה משהו חדש שהומצא עכשיו ובלחץ של המשחק, אני לא יודע עד כמה שחקנים קולטים ועד כמה שחקנים מתואמים כדי לעשות את זה, אבל יש הכל מהכל.
0: כן, נהריה חוזרת עם יניר בנימין, עם עידו דודי, אילי אבייב, מרסליו סרלינגטון וקריס קלארק, שיהיה השחקן שיכניס את הכדור. בנימין מגיע לקבל, זה הולך לאבייב, מגיש אותו לבנימין. דודי רחוק מהסל, בנימין, הטעיה, זריקה טובה של יניר בנימין, אבל הכדור הזה בחוץ, והמחצית הראשונה מסתיימת. יוני נריה על 49, ליצור שומרון 37, יצא פה בזול שומרון.
1: כן, נסע חד משמעית, זה היה משחק ששווה 20 ממעלה. בואו נקווה בשביל נריה שהם לא יצטערו, כי 12 זה כלום, ואתה יכול להיכנס ללחץ כמו שראינו במשחק מספר 2, אבל נריה קצת מדהיגים, כי הם לא מצליחים לגמור את המשחק לפחות בחלק הראשון. זאת אומרת, הם עשו את זה יפה במשחק מספר 1 בחלק השני, אבל בואו נראה.
0: כן, הקלעים המובילים. 16 נקודות יש למרסליוס ארלינגטון ולעידו דודי, שני השחקנים הבולטים בנהריה. בצד שני, 4 שחקנים עם 6 נקודות, יונתן מור, שון דליד, וינס קול ומתן חכמו, השניים שככה התעמתו במהלך המחצית הראשונה, ועכשיו רותם עם אחד מהם, עם מתן חכמו, בוא נשמע את הגרסה שלו.
2: מתן, היה כאן אירוע, אפשר להגיד אלים, של חיים וינס קול, מה בדיוק קרה שם? מה הוביל האירוע הזה?
4: לא הייתי אומר אלים, בסוף אנחנו ספורטאים, אנחנו רוצים לנצח. וינס במשך 10 חודשים זה אחד החברים הכי טובים שלי בקבוצה, אם לא, זה השותף שלי על המגרש. וזה קצת תסכול שלי, קצת תסכול שלו, לא משהו מיוחד, אני פה בשבילו בכל מקרה.
2: אתה יודע, בסוף ראינו סוג של נגיחה, זה, אי אפשר להגיד על זה משהו, לא משהו מיוחד.
4: זה וינס, לטוב ולרע, הוא he's our man, כאילו אנחנו הולכים איתו בטוב וברע. אם הוא צריך לשחרר קצת אמוציות, הכל טוב.
2: בוא נעשה מעבר הכי חד שיש לבשורה באמת הקשה שקיבלנו אתמול על מותו של רז אדם, שחקן ששיחקת איתו בקבוצה, איפה זה תפס אותך?
4: כן, הייתי עם רז בשנה הראשונה שלי בבוגרים, והוא באדם מיוחד, הייתי אתמול במסעדה ושמעתי את זה, ובאותו רגע קמתי והלכתי הביתה, אז אני מדבר עד עכשיו, יש לי צמרמורת. רז היה אחד שקיבל אותי לבוגרים בתור סוג של אח גדול, אתה יודע, אחד שבחדר הלבשה שומר עליך, שם בשבילך, כל אחד יודע מה זה להיות צעיר שנה ראשונה בבוגרים, והוא בן אדם מיוחד, אישיות מיוחדת, וכל מה שיש לי להגיד זה לשלוח חיבוק חם למשפחה ותנחומים.
2: תודה.
4: תודה רבה.
0: אוקיי, יפה היה לשמוע את מתן חכמו, גם הדברים שהוא אמר על רז וגם על ההתייחסות שלו למקרה עם וינס קול. בכל אופן, אנחנו גם ניקח אוויר אחרי הדברים האלה של חכמו, נצא להפסקה קצרה, אבל חזרו לנו מיד אחד למחצית השנייה.
5: אתם צופים בערוץ הספורט.
6: אני מאושר, זכיתי. בשבילם שווה לקום בבוקר.
7: זה גאווה שאתה רואה את כל חברי ההסתדרות מגיעים פה ללמוד.
8: שינוי חברתי שעושים אותו ביחד.
9: כשהיה עובד שאתה צריך לטפל בו, תחשוב שאתה מטפל בבעיה שלך. אני רוצה שגם האוכלוסיות שאני מייצג, יהיה להם את התחושה ואת החווה שהם הביאו לעצמם את פת הלחם.
10: היכולת של עצמי, כל עובדת סוציאלית, לחולל באמת שינויים בחברה הישראלית כולה.
11: התפקיד שלנו כאיגוד מקצועי זה להרים אותם.
12: באתי לומר לכם תודה רבה על מה שאתם עושות. תצביע לכם.
13: זה גורם לעובדים לבוא בגאווה ובראש מורם למקום העבודה. איזה מרגש.
14: המטרה שלי שהאנשים במדינה הזאת יהיו מאושרים.
15: קילומטרים, החל מ-299,000 שקלים.
16: יקרא שמו בישראל.
17: אנטר.
18: אנטר. בעלי עסקים קטנים, 3 מארזים של 10 משלוחים, בהטבה מיוחדת בסניפים.
19: ליגת ווינר?
20: יש.
19: טופס ווינר?
20: יש.
21: כי אם לא תשלח...
19: איך תיקח?
22: בעלת עסק. בבנק יהב נותנים לך הלוואה בפריסה נוחה, ולא מחתימים על עצות הכי טופס.
23: קונים ניסן חדשה ומקבלים 3 שנים דלק מתנה. עכשיו בכל אולמות התצוגה.
24: חדש מקרממן, שמפו קרטין לגבר לחיזוק סיב השערה, מאושר בקפאין. קרממן.
25: קיה סטוניק החדש, עכשיו בתנאי השקה מיוחדים.
26: סדרת הדבקים המתקדמת של טמבור עם טכנולוגיית הסיבים הייחודית. טמבור.
27: אלופת אירופה, אלופת
28: היורולי. ערוץ הספורט מציג פיינל פור היורולי. החל ממחר ב-6 אלופת אירופה באיסטנבול מול אלופת יוון במפגש רותח. 9 האימפריה ממדריד מול ולנסיה המפתיעה בדרבי ספרדי לוהט.
27: שלושה שלו
28: בראשון, גמר הגדול של ליגת הכדורסל הטובה ביבשת. פיינל פור היורולי, החל ממחר ב-6, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: אתם צופים בערוץ הספורט.
1: למרות שהטבלה מסתדרת ערב המשחק ביניהן, מדובר במפגש ישיר ברבע גמר הפלייאוף. השנייה בטבלה, הפועל תל אביב, מארחת את השביעית מכבי ראשון לציון. אדום תל אביבי מול כתום רשלצי. אנחנו מתחילים. דם, משאיר את זה לג'נקינס. שש שניות להתקפה עכשיו. וואו, שמע, אנד וואן. מאוד מרשים. גם בניטור, גם בחתוליות, גם בקרוס אובר הזה וגם בטאץ'.
2: שחקן מאוד מיוחד.
1: גארד גדול, פיזי. גם מיציץ' גדול ופיזי, ומגיע לביאת. כדור אחרון, עם חצי שנייה הבדל בין השעונים. פועל תל אביב תסיים את הרבע הזה ביתרון דו-ספרתי. כרגע הוא על 10, הקהל רוצה יותר. וצריך לקרות ב-4 שניות הקרובות עם הדר. שלא מוסר לאף אחד, אבל מגיע ללאפ, עושה את מה שצריך, שם את הקבוצה שלו על 25 מול 13 בלבד של ראשון לציון, רבע ראשון טוב מאוד של האדומים.
2: יכולת אישית גבוהה מאוד, שים לב כמה אלמנטים הוא עושה פה.
1: נועה פופלינגר, אנחנו איתך.
3: תודה גיל, קפלן מדבר על הגנה, הגנת מעבר, הגנת אחד על אחד, אמין סטיבנס מקבל טיפול בהפסקה הזו, מתלונן על כאבים בשריר הירך האחורי, אבל כמו שאתם רואים הוא יכול להמשיך.
1: תודה. מעניין, איזה עניין זה. מוטלי, יופי לבלייזר, וקרדיט לאוס גם שחתך לתוך הצבע ואין מפריע. כדורסל נקי, עם כל מה שאתם רוצים לדעת, עודד אלפרין ואתה ארז.
2: תודה, תודה, תודה.
1: נו, קטן.
2: אתה יכול לסדר לי שהשעה תהיה יותר מאוחרת טיפה?
1: זה אלפרין יסדר.
2: הפקקים בבוקר שם על האירוע.
1: זה אלפרין קובע. שש שניות. ארבע שניות. מיציץ' יופי לפינה לוויינרייט החופשי והמדייק. מיציץ' גאון. והשלשות של וויינרייט מהפינה, זה אנחנו כבר נפלגלנו. עוד פעם משחק הזה. ושתי השלשות הללו משלימות לנו מהלך של 20 הפרש עגול. שלו הייתה קצת מוקדמת מדי, סטיבנס. הנה, ההפרש יורד לו למשהו סביר לגמרי, 13, דיברת על זה, אם זה קורה. ארז, זה רק 11 הפרש, אבל ים הדר אומר, זה 14. הם לא מתקמבקים כל כך מהר.
2: אנחנו קבוצה, אנחנו ראשון לציון, אנחנו פיזיים, עלינו לליגה, אנחנו רוצים להיות, לא יודע, אני לא אוהב את ההופעה שלהם היום.
1: אז זהו, האם זה מה ש... איזה לרנדוף. זה מה שנראה בשלושה משחקים. יתרון הביתיות כמובן של הפועל תל אביב, זאת אומרת המפגש הראשון יהיה כאן. יפה, קהל פה על הרגליים, עושה כבוד להצגה של הפועל תל אביב. בהילוך שני, באין מפריע, המתנגדת לא הגיעה לאירוע הזה. בטח לא החל מהדקה 50-60.

just watch. ב-11, מחזור ההכרעה של ליגת העל לנוער. מכבי תל אביב והפועל תל אביב במרוץ צמוד לאליפות. ב-1, גביע האתגר העולמי בהתעמלות מכשירים. ב-5, סלטיק מול דן פרמלין בגמר הגביע הסקוטי. ב-7, ברצלונה מול ליון בגמר ליגת האלופות לנשים. ופורמולה 1, מעלים הילוך בקנדה. ב-9, הפועל באר שבע חוגגת בבית עם צלחת האליפות מול מכבי חיפה. וב-11:30, שער השבת סוגרת עונה בתוכנית חגיגית. שבת החל מ-11, שידורים ישירים בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו

0: המרוצים, גמר ליגת האלופות, הנפה שנייה ברציפות לכוכבים של פריז, זכייה היסטורית של התותחנים מלונדון.
1: ארסנל נראה פשוט נפלא.
0: נגמר ההנהלה של ליגת הכדורגל הטובה בעולם. פריז סן ז'רמן מול ארסנל. גמר ליגת האלופות. שבת הבאה. שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה.

0: מול מכבי תל אביב, גמר גביע המדינה ווינר, שלישי 8:30, שידור ישיר בערוץ הספורט של ישראל. אנחנו משדרים דרמה. אי שם במרכז הארץ, צוות של מומחים עובד מסביב לשעון כדי לתת לכם את חוויית הצפייה הטובה ביותר.
1: כן.
2: יש לי חבר שלא יודע מה זה נבדל.
1: החבר הזה זה במקרה אתה?
2: כן.
1: אני קודם כל מרגיעה אותם. מזכירה להם שאין להם במה להתבייש, שעכשיו הם בידיים מקצועיות. מה, אני נולדתי מומחית לספורט?
2: באיזה שנה נכנס חוק השעונות של ה-NBA?
3: 1980.
2: ובאירופה?
3: 1984. כן, את הקו הרחיקו ב-1987.
2: וואו, מקצוענית.
4: נכון שבמשחקים של ווימבלדון, השחקנים בהפסקה חייבים לאכול בננה?
5: ממש לא חייבים.
4: אתה בדקת לפני שאתה עונה?
5: ברור.
4: טוב, אני רוצה עכשיו לדבר עם המנהל שלך.
6: חבר'ה, להגביר קצב, יש לנו המון שיחות נכנסות. מהי הקצב?
7: בתקופות של אירועים ענקיים, כמו מונדיאל, ווימבלדון, או פלייאוף ה-NBA, אנחנו פשוט מוצפים בפניות. ואני אומר, איפה פה משרד החינוך לעזאזל?
8: 48 נבחרות, 3 מדינות, 104 משחקים, ולא, אין לי כרטיסים.
9: אבל קרז רווק, מעניין, אני בודקת.
10: כן, בטח שדני היה באולסטאר האחרון, אבל לא, אין איזה קשר לנעלי אולסטאר.
11: לא, גברת, אין לי זמן בין 2-4.
12: רגע, הפרוש זה רק הכינוי שלו.
13: חבר'ה, כמה חבר'ה צריך בשביל 5 חבר'ה?
14: למה מחלקים טבעת אליפות? זה כבר סיפור מעניין.
15: קדימה, קדימה, לתת גז!
16: מרדונה, עם היד.
17: זידן?
16: עם המצח!
15: איזו שאלה!
16: מספרים שבר ביניהם חתול שחור במרקנה.
18: בפורטוגזית, כבר חוזרת.
19: יעיל הרד בכסף.
20: חבר, עם כל הכבוד, אני בעצמי דיברתי איתו במחצית.
21: הוא עצמת שבלה.
22: מותקר לו ברצלונה.
23: לא יודע.
24: שנייה.
25: מה? מפורים?
26: קוץ', יש פה אירוע של סגירה אסונית בברזיל גרמניה.

0: משדרים את המונדיאל, יש פה דרמה. תגיד לי שאתה פותר את זה.
1: אין שום בעיה, מירי. אני על זה. דברי איתם. תרגיעי אותם. וחכי לזאב, שיגיע ישר אליכם.
0: אתה שולח את הזאב? למה לא אמרת קודם?

0: ערב טוב. אני מבין שיש לכם בעיה.
1: יוני בערוץ הספורט. סדרת הגמר של ה-NBA, סדרת גמר ליגת ווינרס, וימבלדון, פורמולה 1, חדשות הספורט עם המונדיאל, גם באתר ערוץ הספורט ובאפליקציה, ובשל לילה, והעולם כולו נגדנו. ספורט רואים עם המקצוענים.
0: מי שם לי מים לקפה?
1: יוני, בערוץ הספורט.
2: אתם צופים בערוץ הספורט.
3: שלום שוב, כאן בנהריה, רבע שלישי יוצא לדרך בעוד שניות אחדות. אנחנו רואים את רובן אייברגר, המאמן של עירוני נהריה. עכשיו מתחילה המחצית השנייה, אולי המחצית תשלח את עירוני נהריה לגמר הפלייאוף, ואנחנו רוצים לעבור לרותם על עדכונים מחדרי ההלבשה שהיו אפילו קצת צוערים באופן יחסי.
4: כן, אני לא יכול להגיד שהייתה שם סולחה בחדר ההלבשה, בוא נגיד לא היו חיבוקים ונשיקות בינתיים. וינס קול יוצא אחרון מחדר ההלבשה, נראה מאוד מאוד עצבני. לפי מה שאני מבין כרגע מהשומרון, מחליטים לשים את כל התקרית הזו בצד ולהתרכז במחצית הזו. ושמענו, שמעתי קצת צעקות מחדר ההלבשה של השומרון, צעקות של אייל שולמן, שפשוט אומר, נמאס לי לדבר על אנרגיות, נמאס לי לדבר על רצון, על מוטיבציה. אני רוצה לדבר איתכם על כדורסל ואני פשוט לא מצליח, כי האנרגיות שלכם לא שם. בצד של נהריה אומרים עוד קווץ' קטן בהגנה, והמחצית הזו מבחינתנו הייתה מושלמת.
3: תודה רבה רותם. הזכיר רותם את הצרכות של שולון במהלך המחצית. שמעתי אותו צורח עכשיו מתסכול על הכדור החוזר של ארלינגטון בפוזיישן הקודם. אז הנה ארלינגטון מיישר את עצמו לכיוון הסל, אין לו נקודות.
5: רק עוד מילה אחת לגבי הרעיון וההתייחסות והדיבור של זו קבוצה צעירה. צריך להעביר איזשהו מסר. זה לא רק כדורסל, זה גם עניין חינוכי פה. זה לא יכול לעבור לסדר היום מה שהיה פה. אתה יודע, שולחים לי גם אנשים מהבית, גם השופטים, יש להם את ה... איך אומרים? את הסמכות להתערב במקרה אלימות גם בתוך הקבוצה. אוקיי, אבל יכול להיות שהם לא ראו, כי זה היה בירידה לפסק זמן. גם אין לאף אחד עניין פה לקרוא לבר, לבר אני אומר, למוניטור. כאילו, זה לא שהקבוצה השנייה. אנחנו בתור תקשורת או הקהל או מזכירות לא יכולים לקרוא לאירוע הזה.
3: כן, אבל שתיים, גם קול, גם חק בו על הפרקט, והכדור הזה הולך לאיבוד עכשיו לשומרון, היא האחרונה של יונתן בור. נהריה שוב בפלוס 14 שלה, טריטוריה מוכרת שכזו, כל הסדרה הזו בעצם נהריה מרגיש מפעילה בין 10 ל-5.
5: אתה צריך פעם אחת להסתבך, אז הם הסתבכו במשחק מספר 2 והצליחו לצאת מזה. אם שומרון מגלים אופי והם מצליחים להחזיר את המשחק, את הסדרה למשחק מספר 4?
3: ואנחנו מכירים דינמיקות של סדרות, איך הן יכולות להתהפך פתאום ב-10 דקות. אני יכול לתת לך דוגמאות מכאן ועד העולם בברוכין.
5: אוקיי, אם אתה רוצה אני יכול לתת לך את הטלפון של התאמן, שלא הגיע לאימון אתמול שישום.
3: כן, התאמן רק בליגה הזו, אם אתה זוכר, נהריה, אלו אשקלון, סליחה, עם אריק אלפסי עליו השלום, בגלל זה אמרתי נהריה, כי הוא איבד פה הרבה שנים, הובילה 2-0 בגמר הפלייאוף נגד נתניה, עם יתרון ביתיות, הובילה בדו ספרתי לקראת סוף הרבע השלישי, ועדיין הפסידה בסדרה 3-2. ויש עוד לא מעט דוגמאות, גם מה-NBA ראינו השנה את הסדרה בין בוסטון לפילדלפיה, מי שיצא לו לראות.
5: הסדרה, אתה מדבר על החטיפה של פריצקי שם, אתה זוכר? מכנסת הכדור שהפכה את הסדרה, כן.
3: אז אנחנו לא נסגור שום דבר, דברים מאוד מאוד מפתיעים יכולים לקרות בכדורסל, בטח ובטח בסדרות, אבל נהריה היא ממש בכיסא הנהג מהרגע שהסדרה הזו התחילה. דוד הילה, בן דוד, מחתיא את זה, בן דוד עולה בחמישייה ברבע הזה.
5: קומי, אני רגע מי.
3: בצד השני, טרדוול, איזה מלוא.

0: טשתי, ויתחוס, טרדוול.
1: הרבה פעמים שקשה לו בתוך הצבע, עזוב, עכשיו זו סיטואציה אחרת, שמשחק מעבר, הוא בורח החוצה, ואוסף תנופה עם הפנים לסל.
0: כל פעם מפתיע אותי מחדש, כי זה, הוא לא, לא היה לו את האלמנטים האלה כשהוא שיחק בזמנו, גם בליגה הראשונה, באילת אפילו. הוא לא היה עושה את המהלכים האלה, הוא היה שחקן הרבה יותר בתוך הצבע.
1: כן, ובינתיים נהריה מתקשה מול האזורית, כי אתה יודע, היא תלויה רק באחוזי הכלייה שלה מבחוץ, אנחנו לא רואים איזה משחק של גבוהים נגד אזורית.
0: הבולוף מחטיא, אבל יופי של כדור חוזר של יונתן מור, והנה 8 הפרש. ליצור שומרון חוזרת.
1: ואני אזכיר לך שבמשחק מספר 3, הייתה ריצה בפתיחת הרבע השלישי של העוטף. למה אני אומר עוטף? של שומרון. כן, הם עשו את זה מ-42-30. לא, מה היה שם? היה 42-27, הם עשו 42-36, עשו ריצה יפה.
0: כן, עשו ריצת 15-2, אם אני לא טועה, וחזרו למשחק, וגם פה. כבר הורידו ל-8 ברבע השני, אבל אז נהריה שוב ברחה. השאלה מה יקרה החל מהנקודה הזו. טרדוול. מול ארלינגטון, טרדוול חזק מאוד, משתמש
1: בכוח שלו. דחף אותו, דחף אותו קצת.
0: ארלינגטון.
1: כן.
0: קלארק עכשיו חודר, הולך ליד שמאל, מחטיא. טרדוול סמוף, לוקח כדור חוזר. חכו מריץ עכשיו את הכחולים של שומרון. דודי מתייצב מולו, זה אבולוף. יונתן מור לווינס קול. דעתי נגיעה הראשונה שלו בכדור ברבע הזה. חכו פנימה לטרדוול. שוב הולך את שומרון לנשק הכי יעיל שלה. טרדוול מחטיא. קריס קלארק. ממש שומרון מתחננת אליו שיזרוק, אז קלארק זורק ומחטיא.
1: החטיא לאב.
0: אוי, זו טעות של חכמו עכשיו. ארלינגטון קורא את המסירה הזו. אוחיון עושה סדר. מישהו צריך לעשות סדר בנהריה.
1: כן, אני מקווה שיוגב יעשה את הסדר, כי אם לצפות מרובן נויברגר, אתה זוכר מה הוא אמר במשחק מספר 2 ברעיון בסוף.
0: תזכיר לי ולצופים.
1: שנייה, נראה את הפוזיישן הזה. יופי, דודי.
0: עידו דודי. השחקן של נהריה.
1: הוא נשאל למה הוא לא היה לידי רותם, מה היה בריצה וזה, הוא אמר, אני רוצה, אני מצפה מקבוצה שתדע לצאת מהסיטואציות האלה לבד. הלו, זה שזה יהיה מאוחר, זה פלי אוף. אין מחר לתקן בפלי אוף.
0: בינתיים, מור מחטיא, אבל הנה, תראה מי מתקן וינס קול. שוב, רק 8. יש פה מין רחש כזה באולם, שכאילו אתה מרגיש שמשהו הולך לקרות.
1: ואני מסתכל על קלארק, הוא נראה לי רץ בעצלתיים, נראה לי טיפה עייף ולא מרוכז. זה, אלה לא האנרגיות של קבוצה שרוצה לעשות סוויפ.
0: אז הנה קלארק מקבל את זה מדודי, עבירה עליו, אבל אין לו נקודות לקלארק. נלך לקו העונשין. קלארק, המספרים שלו עונתית יוצאים מהכלל, 12 נקודות וחצי למשחק, למעלה מ9 כדורים חוזרים, 5 אסיסטים וחצי, מדד יעילות של כמעט 21, רק לארלינגטון יש מדד יעילות גבוה יותר הממוצע העונתי. הכדור הראשון שלו נכנס לקריס קלארק.
1: אני מסתכל על החבר'ה המקומיים, על דודי, על יוגב אחרון, אתה רואה את השיח ביניהם. הם מבינים שהם צריכים לגמור את האירוע ולא להסתבך בו.
0: כן. לא רוצים לחזור לאולם הקטן והחם בכפר קאסם.
1: לא, יש הבדל שאתה יוצא ב-3-0. יש לך זמן לנוח לכמה חבר'ה שסובלים פה מכמה פציעות קטנות. ומאשר לעשות פה גם, אתה יודע, חג ועוד משחק חוץ קשה.
0: דליד. שון דליד, זה אקס פקטור מבחינתה של ליצור שומרון, 3 שלשות מ4 ניסיונות לדליד.
1: אולי הם צריכים להעביר את מגרש הבית שלהם מכפר קאסם לפה, פה הוא קולע מצוין.
0: כן, נציע להם. שון דליד הגיע למשחק הזה על 1-9 ל-3, בסדרה הזו, היום הוא על 3-4.
1: התקפה לא טובה נגד אזורית, לא רצו. כל הפוזיישנים האחרונים, נהריה לא מתקיפים טוב נגד אזורית.
0: טרדוול מקבל את הכדור עם הפנים לסל, זה בורח לו אבל. אבייב עומד שם טוב, אוחיון מוליך את התקפת המעבר, לקריס קלארק, ככה יוצאים, ככה מוציאים את הקבוצה.
1: ברידואל, לא רק שאיבד את הכדור, איך שהוא איבד אותו, הוא סימן לשולמן, תחליף אותי, עייף. פשוט לא נושם יותר.
0: העבירה הזו הייתה עבירה רביעית של מתן חכמו. זה גם עניין ששולמן יצטרך לתת עליו את הדעת. קלארק יכול להחזיר את נהריה ליתרון דו-ספרתי. קלארק עושה את זה, יש לו 16 נקודות.
1: במקום שיהיה 5, לא רוצה להיכנס לשתי ההחטאות הקודמות של טרידואל.
0: זה 10.
1: כן.
0: חכמו כמו עכשיו. אבולוף מגיע, קלארק מתייצב מולו. אבולוף במסירה פנימה לפיץ, עבירה של יניר בנימין. ועכשיו הוא עשה את העבירה, כמו שאמרת שהוא צריך לעשות במחצית הראשונה.
1: כן, אבל שוב, היה פה חוסר תקשורת בין אבייב לקונגו לקלארק. ודווקא יניר בנימין בא מהצד החלש ועזר בסיטואציה אחרת, אבל הכוונה היא כוונה נכונה. המשחק של נהריה לא מדויק, לא מדויק. זה מעלה בי המון, איך אומרים, המון ספקות, כי כשנותנים לך לרוץ ושהיריב לא מתנגד, אז יאללה, ואלן אלן, רצים ואליופים, שצריך קצת לשחק משחק יותר לחוץ, יותר פוזיישן אחרי פוזיישן, יותר משחק על כדורים נכון, הם בינתיים קצת לא משכנעים.
0: רק אחת משתיים לנווה מינץ, יש לו 4 נקודות. היתרון של נהריה עומד על 9. עומר בן דוד, שוב הפיק אנד רול הזה עם אבייב, בן דוד מנסה לגלגל את זה עם הלוח. אין לו נקודות, יש עבירה של דליד, מאבק על הכדור החוזר.
1: חיפש את המסירה לאורך כל הדרך. הוא ראה שמטפלים באבייב ולא משחררים אותו, אז הנה. יש פה איזה מחכה שם נווה מינץ, אז הוא באוויר, התעופף. הוא לא סלע שיכול משם, איך אומרים, לפתוח מעברים ולטפס לשמיים ולהנחית
0: את הכדור. לדרוץ את הכדור בפנים, כן. סלע למי שפספס את הדנק המדהים שלו במשחק מספר 2 בין העוטף לבין אשדוד, מוזמן לגשת לתקציר ולהתמוגג מהאירוע הזה. מהסלים היפים ביותר שנקלעו, בטח בפלייאוף הזה. בינתיים כדור נהריה מתחת לסל, יניר בנימין יהיה איש שיכניס אותו. יניר היום בלי נקודות.
1: הוא מגיע לרבע רביעי.
0: בן דוד, גם הוא היום מבחינת קליעה מתחת לממוצעים שלו, בטח בפלייאוף. בן דוד, פנימה לה, הבייב רוצה את זה פנימה, זה הולך לקלארק, החוצה. איריס קלארק מדייק, חוגג שלשה, מספר 2 שלו, הגיע ל-19.
1: זריקה קשה, זריקה לא הכי טובה, על מגן.
0: אבל זה נכנס.
1: כן, אבל אתה יודע, גם שחקנים טובים עושים קליעות גדולות, זה חלק מהמשחק.
0: בוא נראה את חכמו, אולי עושה קליעה גדולה. למה אולי? עושה בטוח.
1: כדרור רוחב, שמייצר לו את המרווח ונותן לו את ה... איך אומרים? את היכולת לנטר שם.
0: יניר בנימין, אמרת שהוא יגיע לרבע הרביעי, אז הוא מגיע לסוף הרבע השלישי כבר.
1: אתה יודע מה... בדיוק, אתה יודע, יש שעון של מאמנים, מאמנים תמיד מקדימים.
0: כן, אז גם יניר הוא כנראה כזה, בינתיים מינץ על כדור חוזר אחרי ההחטאה של קול, עוד החטאה ועוד אחת, ווינס קול בניסיון הרביעי בהתקפה הזו, מצליח לקלוע.
1: מה, סיפור ריבאונד ההגנה? אבייב שם לבד, אריקטון על הספסל, קלארק תקוע מלמטה, תומר כהן כבר היה בחוץ, הגארדים חייבים לעזור.
0: יניר בנימין הולך ימינה עכשיו, הכדור פנימה לאבייב, אבל חכמו וקול מצליחים ליירט את הכדור הזה. יתרון מספרי עכשיו לשומרון בהתקפה, דליד עם עוד זריקה פנויה מהפינה, זה בחוץ. מינץ על עוד אופנסיב ריבאונד, מחטיא את זה, העבירה של תומר כהן. כל הספסל של שומרון רוצה בלתי.
1: בקש צ'אלנג'.
0: נכון.
1: קודם כל שופטים מתייעצים בינם לבין עצמם. שוב, סיפור ריבאונד ההתקפה.
0: אליצור שומרון היום על 12 כדורים חוזרים בהתקפה. מה אתה אומר? בלתי?
1: תומר כהן נתן לו איזה פצצה, שמיר מאחורה.

0: מאשר פליקס נפתלי וסעיד חורי. שלושת השופטים שמתייעצים, נראה שהם עושים את הדרך למוניטור. כרגע ההחלטה על המגרש עבירה רגילה, ילכו אל המוניטור כדי לנסות ולהכריע בסוגיה הזו.
1: זריקות או לא.
0: זה מה שאמר הקרוז, הקרוז שגה בסדר, מותר לו. זריקות יהיו פה, השאלה אם תהיה עבירה בלתי ספורטיבית או עבירה רגילה. בינתיים שוב לא מנצל את ההפסקונת הזאת לאיזשהו תדריך עם השחקנים שלו.
1: יד כאילו, לא הלך לכדור. אמרתי לך את זה כבר 20 פעם. אתה עומד באיזה זווית מאחורה, שאתה, מה אתה יכול לכוון בדיוק בשעה שהוא גם מרים את הידיים, אבל מה אתה רוצה, לתת לו גם לקלוע סל? בשבילי זה לא בלתי.
0: אתה אומר, בטח, בטח לא בפלייאוף. לינץ מדייק בזריקה הראשונה, נווה מינץ, אחלה משחק. אחלה משחק.
1: עושה להם המון. ראינו את זה נגד הפועל חיפה, אני אחזור על זה עוד פעם. עושה לנערי היום המון מאומות מתחת לסלים, המון.
0: עכשיו שולמן מוריד את חכמו על ארבע עבירות שלו לספסל. מינץ מקטין את הפיגור של שומרון לשמונה. אולי עכשיו היא תצליח להגיע ממש לאזורים שילחיצו את נערי, על אזור ה-5-6 לקראת סוף הרבע הזה ופתיחת הרבע המכריע.
1: ומה זה, הם משחקים עם הרכב של פורד, עם גרדין ווינס כל אחד, שלא נוגע מספיק בכדור.
0: אז הנה הוא עכשיו גול, שניים מגיעים אליו, עבירה. השאלה אם העבירה היא בזריקה, כן, אומר אלכס נפתלי, ווינס כל ילך אל הקו.
1: ניסה למשוך אותו טיפה כדי לניתק ממנו מגע, ואז הוא קצת איבד שיווי שליטה, היו עליו שני שחקנים. אני רק אזכיר לך ששומרון בעוטף, במשחק האחרון של הליגה הסדירה, מחזור 30, ניצחה את הרבע האחרון 27-9.
0: משחק שהכניס אותה בכלל...
1: סידר את הסידור
0: של... רק 6 הפרש לעירוני נהריה. כבר היינו פה באזורים של פי 3. תומר כהן, מטר וחצי בחוץ לקשת, שם את זה בפנים.
1: יש פה קבוצת כליאה, אבל הם מתקיפים לא טוב נגד אזורית. הם מתקיפים לא טוב, גם בחירת הזריקות לא טובה, אבל שתי שלשות גדולות, אחת שלו, אחת של קלארק, וזה לא משנה מה שאני מספר.
0: 10-21 לנעריה מחוץ לקשת, הכדור הולך פנימה שוב לנווה מינץ. איך אמרת, עושה מאומות שם לנעריה בתוך הצבע.
1: תקשיב, הוא עושה על מישהו שאכל שחקנים טובים מנווה מינץ בהגנת הפוסטה, את יוגב אוחיון, שאכל שחקנים בחילוף. יופי של פעולה של נווה, יופי של פעולה.
0: התקפה האחרונה של נהריה, יש שתי שניות הבדל בין השעונים, אוחיון עכשיו צריך להזדרז, נשארו לו 5. זה הולך לארליקטון, פיידאווי קשה של מרסליוס, זה בחוץ, הפולוף על כדור חוזר. לשומרון יש עוד זמן, דליט זורק את זה בזמן. בואו נראה מה ההחלטה של השופטים, הכדור כמובן נכנס, השאלה היא האם הזריקה הזו הייתה בזמן או שלא.
1: קודם כל, לנהריה הייתה עבירה לתת גם לפני זה, במהלך של יוגב אוחיון, אולי הוא ניסה ולא הצליח. לא שעכשיו יכלו לעשות עבירה, כי יכול להיות שזה בלתי ספורטיבי, כן?
0: זה נחשב, בואו נראה מה השופטים יחליטו במוניטור. כאן זה אמור להיות חד משמעי, האם הלדים דלקו כשהכדור עוד היה ביד או לא. ומי שנמצא כאן, גם משפחת כהן המורחבת. רמי כהן. אביו של אסף כהן, שחקנה של שומרון. אתה יודע מה, נראה לי שהזריקה הזו לא בזמן.

0: כן, החלטה מאוד קרובה, שופטים עדיין על המוניטור, בניסיון להבין האם הלדים נדלקו כאשר הכדור עוד ביד של שון דליד. שהכדור עוד משהו על פית שנייה ככה ביד של דליד אחרי שהבאזר נדלק.
1: אני סומך על סעיד חורי ורבי שרף ואלכס נפלי.
0: כן, מתסכל מבחינתה של שומרון, אבל נראה לי שככה פה החלטה נכונה. רק עכשיו בעצם מתחיל בעצם דה פקטו מתחיל פסק הזמן בעצם בין הרבעים. מי שמוביל את נהריה היום מבחינת כליה זה קריס קלארק, 19 נקודות, 5 ריבאונדים, 5 אסיסטים, 18 יש למרסליוס אריקטון ולעידו דוד.
1: אם תוריד את איגודי הכדור, איגודי הכדור, דיברנו על זה, של טריטוויל, העייפות, איגודי הכדור, הם מלחיצים את נהריה עוד יותר. הנה, רובן נויברגר מוריד את הז'קט סוף כל סוף. אני אזכיר שבמשחק מספר 3, בסוף הרבע השלישי, היה 8 לנהריה. גם, היה 3, משחק מספר 2. משחק מספר 2, אתה יודע, אנחנו כבר...
0: מבולבלים במספרים. לפני שהרבע הזה יוצא לדרך, אנחנו עוברים אליך רותם, מה היה לספסל של נויברגר?
2: כן, קודם כל, התחיל קצת בעצבים, מהר מאוד נרגעו והתחילו לדבר שם כדורסל, ורובן נויברגר אומר בפשטות, אנחנו לא מספיק מביאים את הכדור, מכניסים את הכדור לשחקנים שלנו שבתוך הצבע, ואנחנו פשוט לא מספיק רצים, וששני הדברים הללו לא קורים, זה נותן לשומרון להיכנס ולקחת קצת את המומנטום, אז מבקש מהם שהכדור ייגע בצבע ולרוץ.
0: תודה רבה רותם, אז נהריה פותחת את הרבע הזה עם שלשה או זריקה מהפינה לשלוש עניינים בנימין שלא נכנסת.
1: שהוא אף אחד לא אמר שכליה מבחוץ לא חשובה נגד אזורית, אבל הגבוהים חייבים לגעת בכדור, חייבים לקבץ את ההגנה, חייבים לזוז בגב ההגנה, בתפרים.
0: אבולוף למינץ, יופי של תרגיל בין שניים, נווה מינץ יוצא מהכלל, 10 נקודות.
1: כל פיק אנד רול שהבייב מעורב עולה לנהריה ביוקר.
0: יוגב אוחיון, עושר את זה לתומר כהן, יש לו כבר שלשה אחת, מחזיר את זה ליוגב, משהו קצת תקוע בהתקפה של נהריה, אולי אוחיון ישחרר את הפלונטר, כדור פנימה לארלינגטון, שני כחולים מקיפים את ארלינגטון, מצליחים לנוע מנו את הזריקה, דליד ממהר, אמרתי לך, יש פה תחושה באולם, מבחינת נהריה שמשהו לא מי יודע מה טוב הולך לקרות.
1: לחץ מדבר, לחץ מדבר.
0: שוב הולכים למינץ, הפעם קצת גזיר נווה.
1: הכל בפוזיישן הזה, גם צעדים, גם פאול.
0: עכשיו יש עבירה של דליד על בנימין. רוצה לקחת פה אקט אוף שוטינג, אבל

0: מסמן שהעבירה הייתה על הרצפה. אוחיון, לאה פייר, מסירה יוצאת מהכלל שלו, למסל יוסר איתו.
1: סוף כל סוף, דיברנו גבוהים נגד האזורית שמתחלפת לאישי, גם שם חוסר תאום.
0: אבייב, כדור נפלא שלו פנימה, אסיסט מספר 3 שלו, נהריה שוב בפלוס 7, 71-64. מינץ, עוד כדור לקרסל, לפרגן גם לאפולוף על יכולת מסירה טובה.
1: אני רואה את רובן נוימברג כועס, למה לא עושים עבירה? לא, לא צריך לעשות עבירה, צריך לטפל בפיק אנד רול נכון.
0: רק 5 הפרש לנהריה, אבייב, נותנים לו לחדור, אז אבייב חודר ואבייב מעניש.
1: שמת לב לנתון על המסך למטה? 30, עכשיו זה 11, נקודות, ספסל, יתרון לשומרון. מה אנחנו מדברים כל הזמן? הרי על העומק של נהריה.
0: בדרך כלל זה הפוך.
1: בדיוק. קח את המהלך האחרון, תראה, עוסק פיקרו לצד ימין. שום כלום, כן חילוף, לא חילוף, זה ברמה אינדיבידואלית. אני כבר לא נכנס לטכניקה, לחץ על הכדור, לא לחץ על הכדור. עזרות מצד חלה זה מושג, איך אומרים בנהריה?
0: בינתיים עבירה של יניר בנימין על שון דליד. רביעית של יניר, שירד לספסל. עומר בן דוד חוזר.
1: הרבה מהלכים אבולוף מתחיל, הוא אוסף את הכדור והוא זה שמתחיל.
0: מסר את שני הסיסטים האחרונים לנווה מינץ. זה דלית, סוף שעון עכשיו בהתקפה של שומרון. יונתן מור לקצ'ן שוט מבחוץ, מחטיא את זה, אבייב על כדור חוזר. עבודה טובה מאוד של תומר כהן בסגירה לריבאונד. אוחיון מוסר לאבייב, שטס את המגרש כמו ציפור.
1: נהריה בריצה. תראה, לפעמים שאתה תקוע בהתקפה, לרוץ זה הדרך הכי טובה. אתה צריך לעשות עצירות. איך הם יצירו לעשות עצירה? על הזריקה לא אחראית של יונתן מור. אתם הולכים פנימה, נהריה לא יודעים מה לעשות. אז למה אנחנו זורקים מבחוץ?
0: הנה שוב הפיק אנד רול הזה, דליד למינץ, עבירה על נווה. הפיק אנד רול הזה עם מינץ, באמת נהריה לא מצליחה להתמודד איתו.
1: תראה, הם משחקים השומרון עם הוליך כדור אחד, כשווינסקו לא באירוע. עכשיו, אל תבוא ותספר לי בסוף, לא אתה, כן? עצרנו את ווינסקו, לקחתי בחשבון שלך כמו ודליד, יעשו מה שהם רוצים, הם לא ינצחו אותי. הם עוד שנייה מנצחים אותך.
0: עכשיו מחזיר שולמן את טרדואל ואת חקמו, שים לב, טרדואל עם מינץ בחמישייה, זה הרכב שלא ראינו היום. ראינו אותו אולי פעם אחרונה מול הפועל חיפה לדעתי. הוא בדרך כלל מגיעים אחד על חשבון השני. הנה שוב, הפיק אנד רול הזה, אבל עכשיו ארליקטון מפריע לאבולוף במסירה. ארליקטון עם ההטבעה, שולמן פסק זמן, 7-7 נהריה, 6-6 שומרון, על השעון 7 דקות בשנייה אחת.
1: עכשיו אייל שולמן, כשהוא יחזיר כאילו את האס שלו, לפעמים משחקים יותר טוב, בלי השחקן טוב לך, צריך להרגיש את המשחק. הספייסינג עכשיו יהיה אחר בשעה שמינץ מסק יחד עם קרידווי.
2: כן, אוקיי,
1: יכול להיות שגם החבר'ה נופלים מהרגליים מעבר לתום עוד יצירת מומנטום קטנה של נהריה שאייל רוצה לעצור ואז לסדר את ההתקפה עם כל מיני אלמנטים, הרגעים כדור הולך לפה, זה חותך, כל הדברים האלה. השאלה היא, מעבר לזה שווינסקו לא צריך להיות על המגרש, הוא לא נוגע בכדור, הוא לא נוגע בכדור, אז עכשיו אחרי יניר בנימין, עכשיו זה יוגב אוחיון, נכנס לו לגופייה.
0: אז שומרון עם דליד, חקמו, קול, טרדואל ואבולוף, בצד השני, תומר כהן יחד עם אבייב, אוחיון, ארלינגטון ובן דוד. קול, פנימה לחקמו.

0: נערי המתכווצת, חכמו מוציא את זה להפולוף הזריקה חזקה מדי.
1: הוא יופי של הגנה של תומר כהן. הוא עזר על הקבלת כדור הזו של ווינס קול.
0: הבייב בינתיים, שוב מגיע עם הפנים, מניח את זה לארליקטון, חצי מחג. ארליקטון, 24 נקודות.
1: הדבר שאני אוהב אצל הבייב בקדנציה הזו, זה השקט שלו. יש ליקויים עדיין בהגנה, הטווח קליעה שלו לא טוב, אבל הוא מגיע סקנד טריילר, מחלק את הכדורים לארליקטון.
0: והנה עכשיו עם חסימה גדולה שלו בהגנה. נהריה רצה, ריצת 8-0 בדקות האחרונות, ארליקטון עוצר, נעזר באבייב שמגיש את זה לאוחיון. אז נהריה כך נראה, ככה מצליחה לצאת מהרגעים הפחות טובים שלה. אוחיון לתומר כהן, לשלוש, זה קצר. בן דוד מתעופף, אבל טרדואל יותר גבוה, לוקח לכדור החוזר הזה. וינס קול עכשיו מול יוגב אוחיון, עבירה של אוחיון.
1: ושמת לב כמה יוגב אוחיון קרוב אליו, וכמה הוא לא נותן לו לעשות את הג'אב הזה ולתלוש את הכדור, והידיים אקטיביות. הנה, אם אנחנו צריכים לראות את זה, הוא קרוב אליו. הרבה פעמים אנחנו רואים את השחקנים, אוקיי, נותנים לו מרחק שלא יעבור אותך, כי אני לא סומך על העזרה שלי, ואם הוא קלה, אז הוא קלה לי על הפרצוף. לא, זאת ההגנה, אנחנו לוחצים את הכדור. הבולוף קצת איבד שליטה בזריקה הזו. אתה יודע, אתה לוקח את הסיבוב הזה בקרל הזה, לך סיים גבוה לתוך הטבעת. הנתונים שלו טובים, יש לו ידיים ארוכות, אבל יש פה הרבה עבודה עוד לעשות, עבודה אתלטית, עבודה לשים את הכדור על הרצפה ולהפוך אותו להיות שלוש.
0: כן, אז אבולוף והקבוצה שלו, אבל במינוס 13, אולי בחמש דקות וחצי האחרונות של העונה שלהם. אם מרסלו סליטון ימשיך ככה, אז אלה יהיו החמש דקות האחרונות.
1: כן, אבל יופי של הבייב. היה בלואו פוסט, קיבל את הכדור, החזיר אותו. מאוד רגוע במשחק שלו, זה מה שאני אוהב את השקט. ועוד איגוד כדור לא מחויב.
0: כן, 12 כאלה יש לשומרון. תומר כהן יורד, היו לו דקות נהדרות, אבל נוימברגר רוצה עכשיו את קלארק על הפרקט, אפשר להבין אותו.
1: עשה עבודה מצוינת בהגנה, נתן גם גודל.
0: ברבע הזה 12-4 לנהריה, עכשיו ב-15-4, שוב אני לוקח עוד פסק זמן, כי לפתע נהריה שוב ביתרון השיא שלה, 18.
1: כן, מה הייתה הריצה פה? כמה היה מינימום? 5 או 7?
0: 71-66.
1: 71-66, 13-0 ריצה, אוקיי.
0: כן, אז נהריה, אתה יודע, המשחק פה ברבע שלישי איפה הזכיר קצת את המשחק הקודם, והם פה באיזושהי צומתי, האם הולכים למשחק צמוד או למשחק כמו שאנחנו רואים כרגע.
1: פעם אחת קשה להיות מרוכז 40 דקות בסדרה. קשה מאוד להיות מרוכז. אתה יודע, אתה סוחב את משחק מספר אחד, אתה סומך על הבית שלך, אתה סומך על החבר שלך, ופתאום אתה נלחץ. וזה שעת צהריים, ואתה לא רגיל לשחק, וכן רגיל לשחק. אתה עוסק נגד סגנון של האנדרדוג. זה פעם אחת. פעם שנייה, נהריה חייבת לפתח את הקילינג אינסטינקט, ולדעת לגמור משחקים. חייבת. קבוצות יותר טובות, ולא ששומרון, לא שהעוטף יותר טובים או פחות טובים, אני לא הולך לדירוג הזה. אשדוד אולי יותר בטוחים בעצמם, ויש עליהם פחות לחץ. ידעו לקחת את הסיטואציות האלה.
0: כן, היה ונהריה אכן משלימה פה על היה לגמר. היא תתמודד מול אשדוד או מול עוטף דרום. שם הסדרה במצב של 1-1. נהריה אגב לא הפסידה עדיין משחק בפלייאוף הזה, 2-0. בסדרת רבע הגמר מול רמת השרון, כרגע 2-0 פה מול שומרון. רותם, מה היה על הספסל עכשיו של שולמן?
2: שומרון אומר לשחקנים, בחמש דקות שיכולות להיות החמש דקות האחרונות של העונה שלנו, לא אכפת לי כרגע מההפרש, אכפת לי משני דברים. אחד, אני רוצה שנשאר ביחד, שנשחק כקבוצה, ושתיים, כל שחקן שיש לו זריקה פנויה, אני רוצה שתיקחו אותה ובביטחון.
0: אוקיי, תודה רבה רותם. הנה שולמן, יחד עם, ראיתם קודם שם את אחד העוזרים שלו, נדב מיכאלי. גם היה שחקן, אחיו הבכור של אלון מיכאלי אגב, שמשחק במכללת קולורדו, נבחרת העתודה של ישראל.
1: הוא גם מכפר סבא או שאקוניס כבר גם החתים אותו? לא, אני שואל, אתה יודע.

0: הוא בקולורדו. כרגע הוא בקולורדו.
1: לא, אני מדבר לאח.
0: כן. בינתיים שם אבולוף והגייב ככה מתקשקשים להם.
1: המשך של?
0: של מה שקרה בסדרה הקודמת. ארלינגטון וטרדוול מחליפים שם דחיפות.
1: דחיק אותו.
0: והמשחק הזה מתחמם, טרדוול דוחף ממש את קריס קלארק. והאירוע הזה מסלים, הפעם זה בין שתי קבוצות יריבות, לא משחקנים באותה קבוצה, כפי שראינו בחצי הראשון. אוחיון מגיע לנסות לעשות סדר, טרדוול וארלינגטון ממשיכים לקלל אחד את השני, שפת גוף מאיימת, זה כבר קצת יותר מדי. אלכס נפתלי מגיע להרגיע את טרדוול.
1: ורובן נוימברג.
0: אייברגר לוקח פסק זמן בחוכמה.
1: בדיוק.
0: מוריד את השחקנים, גם השופטים, אתה יודע למה? כי אירוע כזה יכול פתאום להפוך סדרה, ראה מה קרה בין פרטיזן לריאל מדריד לצורך העניין.
1: כן, אבל שם היה מישהו יותר חזק, כי הבוסר היה יותר חזק.
0: מטרדוול אני לא בטוח. תגיד, טרדוול, אני מפחד לי... תגיד. זה קיר מפחד ממנו. בוא נראה איך הדבר הזה התחיל. זה התחיל בין אבייף, עם הקטנה הזאת של אבייף לאבולוף. ממשיכים לדבר, זה קורה ליד טרדוול, ארלינגטון מגיע להפריד. טרדוול מגיע כדי להרחיק את ארלינגטון שבא להפריד, ואז מתפתחת
1: סירה משני. איזה סיבה יש לך ב-18 הפרש 5 דקות לסוף לעורר את המשחק ולחמם אותו? איזה סיבה? תגמור את המשחק ולך תאכל בלינצ'ס.
0: כשקורים דברים כאלה, תמיד, קודם כל בלתי ספורטיבי.
1: 14 פה, אחר כך עוד אחד. גם 14?
0: כן, אבולוף, יאללה.
1: לא, שניהם 14 כאילו,
0: אתה יודע. כן, כן, כן, כן. אבל עכשיו האירוע הזה ייבחן במוניטור.
1: כיזוז, קודם כל כיזז.
0: מה שאני רוצה להגיד זה שכשקורים מקרים כאלה, תמיד הקבוצה שהיא ביתרון, יש לה פחות אינטרס שהאירוע הזה יסלים. הייתי השנה במשחק בין מכבי ראשון לציון למכבי רמת גן, משחק שהיה גמור, גמור, כבר עוד שני מחבים את האורות, התחיל הבלגן הזה ורמת גן הפכו משחק שהיה גמור לניצחון, אז מבחינת נהריה, טוב שהאירוע הזה ייגמר כמה שיותר מהר. בינתיים אנחנו עם רותם.
2: כן, מה שדיברו עכשיו בספסל של נהריה, מנהים, זה בדיוק, בדיוק אחד לאחד מה שאמרת. אנחנו הקבוצה שביתרון, רק לנו יש מה להפסיד מכל הסיטואציה הזו. יוגב אוחיון, עומר בן דוד, מרגיעים את כל האווירה הזו, זה היה מסוג פסקי הזמן שמתנהלים בעמידה, וכל מה ש... כל מטרתו הייתה באמת להרגיע פחות ענייני כדורסל.
0: תודה רבה, רותם. הנה אנחנו רואים שוב את האירוע הזה, גם השופטים צופים פה במוניטור. זה כבר הסוף של האירוע הזה, ובסוף מי שבא להרגיע את טרדוול זה הבייר. שהיה מה שנקרא מהראשונים שהתחילו את זה. הנה הוא דימטריוס טרדוול. האמת, מפתיע לראות את טרדוול מעורב באירועים האלה. הוא בדרך כלל שחקן סופר רגוע, מאוד קר רוח כזה. הפעם הצליחו להוציא אותו משלוותו, או שהוא יצא משלוותו בלי קשר. הרי אגב יש מה להפסיד ארז, כי היה ובאמת מישהו יורחק פה והוא הולך לבית הדין, אם וכאשר, יכול להיות בטעות מורחק ממשחק בסדרת הגמר. כלומר, ראינו דברים כאלה קורים.
1: חד משמעית, נו מה זה. לזה רובן לקח את האמהות והרגיע, אבל...
0: הלו, וזה קורה ב... אתה זוכר את האליפות של לברון? דרמונד גרין הורחק במשחק מספר 5 על שטות. אז אתה יודע, דברים כאלה קורים, וזה... באמת יכול להיות רק באוכריה של נהריה כל הברדק הזה. ואנחנו מחכים לראות מה ההחלטה של השופטים. אני לא חושב שתהיה כאן הרחקה, אבל בוודאי חלקו פה כמה בלתי ספורטיביות. אוקיי, בואו נראה את חורי. אוקיי, אז היה פה בלתי ספורטיבי להגייב. טכנית לאבולוף ובלתי ספורטיבית לטרדוול על הדחיפה.
1: סחטן יסעיד. יפה, עכשיו הוא גם מסביר לשופטים.
0: השופט מסביר למאמנים.
1: מאמנים, כן.

0: אוקיי, אז מסתיים האירוע הזה מבחינתה של נהריה, אני מסתכל. יחסית בשלום, בלי הרחקות וכאלה.
1: יש קיזוז והזריקות על הפאול של טרידוול. מה שכן, גם בצילום, אתה יודע, היה חסר אולי איזשהו חלק, שזה מה ששולמן מתרעם. מתרעם אומר, רגע, ומה עם מה שהיה שם עם ארלינגטון וקלארק נגמר לי, קיבל את הדחיפה.
0: מי שהיה יותר מעורב זה ארלינגטון, שכאילו לכאורה בא להפריד, ואז בעצם משך את טרידוול. אבל קלארק, זה לא מעניין אותו, הוא קולע את הזריקה הראשונה שלו.
1: תגיד, אני לא אוהב את ההתנהלות של ווינסקרול, מעבר למה שקרה בתוך הקבוצה שלו. גם עכשיו הוא עומד, צוחק, כאילו, אתה יודע, באמת עבירת סוף קורס, לא יודע מתי הוא נוסע הביתה, היו לי הרבה מחשבות, הרבה שאלות, האם הוא שווה ליגת העל, כן או לא, מתברר שההגנה פחות טובה, לא מסתדר עם פיזיות, אתה רואה שהם מתמקדים בו, הוא לא מצליח לייצר לעצמו את המצבים.
0: טייפ טרדוול המתוסכל, הוא לא מצליח לעשות נקודות. ועוד משהו לגבי וינס קול, לא רק ליגת העל, אתה יודע, אם אתה גם מאמן בליגה הלאומית, יכול להיות שאתה חושב פעמיים על בסיס ההתנהגות שאנחנו רואים.
1: אבל לגבי הליגה הלאומית, תראה, מאמנים שם, ואני לא רוצה לדבר על רמת הלחץ שהם נמצאים פעם אחת, כי בעשר קבוצות היו החלפות מאמנים, מתוך 16 קבוצות, כן? האירוע...
0: עומד להתקפל, בן דוד, עוד אסיסט לקריס קלארק, נהריה חוגגת, נהריה בעוד, קצת יותר מארבע דקות, תהיה בגמר הפלייאוף רבע רביעי מוחץ של 24.
1: מה אני רוצה לומר, בהמשך לרמת האימון שבהרבה חלקים אני לא אוהב אותה, היא לא מספיק טובה לחבר'ה צעירים, צריך להיות שם שדרוג מטורף. גם מאמנים, אתה יודע, בסיטואציה שנוצרה, שהם לא מכירים את השוק, וזה מעדיפים לקחת שחקנים ששיחקו בארץ. הרי לג'ימי אול היו כמה, איך אומרים? היו
0: חלקויות.
1: כמה אישוז במקומות אחרים, ואתה רואה שהוא מצא מקום. וון, איכשהו בנוי ואיכשהו נראה כרגע, אבל אתה יודע, לוקחים את גם טרידוול היה ברחובות, והיו בעיות, עם הפציעה ביד, לא עם הפציעה ביד. בסוף החבר'ה האלה נשארים בארץ. מאמנים הולכים על הבטוח, והוא גר שהיה מלך הסלים. אני תמיד אוהב את השחקן הצעיר, הרעב, זה שבא, אתה יודע, ורוצה להוכיח את עצמו, ורוצה להתקדם הלאה, ומקבל את הבמה. טוב, הם התפרקו, הם יצאו כבר מהאירוע.
0: כן, הייתה פה קודם ריצת 18-0, שהופסקה בידי סל של אבולוף, ונהריה עם באמת רבע אחרון. נפלא, ארלינגטון, לקלארק, עוד דיש אחד ימינה, בן דוד עכשיו. אבייב מחזיר את זה לבן דוד. אין נקודות, אבל ארלינגטון מגיע ל-30 נקודות. יש לו גם 10 כדורים חוזרים, 5 אסיסטים. אם ארלינגטון ישחק ככה בגמר, לא משנה מי תעמוד מול נהריה, יהיה לה קשה מאוד. שומרון ממש מרימה ידיים, בן דוד עם חטיפה, עם אסיסט לארלינגטון. קולן שרה על הרגליים. ונהריה במרחק של 3 ניצחונות מחזרה לליגתה. איזו שורה סטטיסטית למרסליוס ארלינגטון. יוצא מהכלל היום. טרדוול בינתיים עם השתיים האלה. איך היו אומרים פעם, ממתיק את הגלולה? לא באמת. קול עכשיו מול הבייב, העבירה של אילאי. תשלח את וינס קול אל הקו. יוגב מקבל פה את הסטנדינג אובשן. גם אילאי הבייב. האוהדים האלה יראו גם את אוחיון וגם את הבייב. בפתיחת סדרת הגמר, אליה נהריה תגיע עם יתרון ביתיות.
1: כן, אמרנו במשחקים קודמים שהכוכבים הסתדרו להם, שומרון והעוטף, עשו להם את העבודה. אחת הדיחה את היריבה המיתולוגית הנצחית פה מחיפה. רק לתאר מה היה יכול להיות פה אם הפועל חיפה הייתה פה עכשיו, זה היה אולם מלא, אתה מבין, ביריבות שיש והקרבה. והעוטף הדיחו את רחובות שהייתה עם יתרון ביתיות. התפקיד הבא של אוהדי נהריה, של נהריה, שחקני נהריה, זה לדאוג שבסדרת הגמר, האולם הזה יהיה מלא. מלא לחלוטין.
0: כן, לא יודע, תפקיד של השחקנים, תפקיד של ה...
1: יודע, אני מדבר של שחקנים זה בקהילה, מה אני מתכוון? לבוא לאימונים של הקבוצות הצעירות ולגרום לילדים לבוא למשחקים, ואז באופן טבעי מביאים את ההורים איתם. לעבור בבתי הספר כדי להזמין את הילדים. לעשות איזו עבודה בקיבוצים פה, באזור.
0: החגיגות כבר מתחילות על הספסל של עירוני נהריה. הכדור בינתיים פנימה לנדלר, מקפיץ את חכמו יפה. אורי נדלר מצטרף לחגיגה עם נקודות ראשונות.
1: אז דווקא כשנהריה היו, שהעוטף היו בריצה, למה אני עם העוטף? אני עוד לא... ששמרון היו בריצה שלהם, אז היו שני איבודי כדור שם, חזור טרידואל וזה היה פסק, לפני זה כבר היה, שההחזרה של טרידואל יחד עם נווה מינץ, דווקא הרכב ההוא הלך, אבל אני מבין את שולמן, אתה נתת מנוחה לשחקנים הטובים שלך, אתה רוצה שהם יכריעו את המשחק, אני לא יודע באיזה מיינדסט הם הגיעו, דווקא החבר'ה הצעירים עם שון דליד היו באירוע יותר.
0: כהן בינתיים מחתין, נדלר על עוד כדור חוזר, מסירה הזו לכהן, פנימה לנדלר, כדרור כוח אחד, אבל הכדור נלקח ממנו. אנחנו בתוך הדקה האחרונה של המשחק הזה ושל הסדרה הזו. אלון רכלין עולה לדקות ראשונות במשחק הזה, והנה סל שלו, אלון רכלין מחלק תלור של הפועל תל אביב, אלוף המדינה בשנה שעברה, עם קבוצת הנוער, לא הרבה לשחק העונה.
1: היה במכבי חיפה כליאה טובה. שוב, זה נכנס לכותרת של השאלה, מה חבר'ה צעירים? איך הם עוברים לליגה של הבוגרים. אבל אנחנו, אני צריך, כדי שהוא יבוא לידי ביטוי, צריך סוג כדורסל אחר בליגה הזו.
0: בכל אופן, נערי עוברת את כמה חצית המגרש, החיבוקים פה מתחילים, גם המאמנים, שולמן מברך את רובן אייברגר, ועירוני נעריה משלימה סוויפ נוסף בפלייאוף הזה, הפעם בסדרת חצי הגמר. 3-0 על הליצור שומרון, אחרי 97-77 במשחק מספר 3. ועירוני נהריה, מרחק סדרה אחת מחזרה לליגת העל, אחרי 5 שנים ארוכות ארוכות בליגה הלאומית.
1: כן, אז נהריה הייתה איכותית יותר, היא עמוקה יותר, הסתפכה טיפה. אני חשבתי ששומרון יכולים לעשות יותר, אבל אולי בלי דלייני זה קשה. ביכולת הזאת, בריכוז, בסף העצבים של ווינס קול, אולי גם לא מגיע להם, ונהריה עשו את מה שצריך. גם אם היו להם המון עליות, המון ירידות תוך כדי משחקים, הם יצטרכו לטפל בהגנת הפיק אנד רול, הם יצטרכו לטפל בהתקפה נגד אזורית, דברים שהיריבות רואות, בין אם זה תהיה העוטף, בין אם תהיה זו אשדוד.
0: כן, הסדרה שם במצב של 1-1, ובואו ננצל רגע, אתה יודע, את הרגעים האלה כדי להיפרד מאליצור שומרון, קבוצה ש... עצם העובדה שהיא נמצאת כאן בחצי הגמר זה מאוד מאוד מפתיע. אתה יודע, עברה את הפועל חיפה, קבוצה מאוד צעירה, ובסך הכל עשתה דברים יפים העונה.
1: כן, זו קבוצה שירדה ליגה בעונה הקודמת, הייתה שייכת למכבי תל אביב, אני אזכיר לך. השנה היה חיבור נגד מכבי רמת גן. היה חיבור עם מכבי רמת גן, ושוב זה לא יצא לפועל, כי עובדה שהם לא שיחקו לא בלידר ולא בווינטר, ואז הם הגיעו לברוכין, לחלוקת אולם, ועשו שם כמה משחקים. דיברנו על זה כבר בשידורים הקודמים, חילופי מאמנים ודברים שכאלה, ועשו ריצה, ובמחזור האחרון הם הבטיחו גם את המקום שלהם, והגיעו לסדרה נגד הפועל חיפה, שזה הדובדבן, זו הסוכריה, זה מה שאנחנו זוכרים מהעונה הזאת. קבוצה צעירה עם הרבה חבר'ה שקיבלו במה העונה, ולקחו את זה, כי מתן חכמו היה כבר במעלה אדומים, והיה בראשון ובאשקלון, והעונה אחרת, נראית אחרת, ופתאום אסף כהן בא מכרטיס כפול מהקבוצה השנייה של הפועל, מהנוער של הפועל תל אביב, ושון דליד, ואנחנו יכולים לעבור באבולו שלא מצא את עצמו בעוטף, ולפני זה אפילו בליגת העל, אז אייל שולמן עשה פה עבודת אימון מצוינת, ועם המון, עם המון תקווה לעתיד. דיברנו על אולם, על אולם חדש, שהשומרון חייבים לארגן לעצמם, ולבנות קבוצה טובה לעונה הבאה.
0: כן, אז זו הייתה אליצור שומרון, אבל עכשיו אנחנו עם שמחת המנצחים, ומגיע להם עירוני נהריה ראויה מאוד, הייתה טובה לאורך כל העונה, עכשיו היא בגמר, ועכשיו אנחנו רוצים לפנות לרותם, הוא נמצא עם עידו דוד.
2: עידו, עוד סוויפ של עירוני נהריה, איך זה מרגיש לעלות לגמר?
3: שנייה לפני הכדורסל, אני חושב שזה אין מכובד וראוי מלעצור רגע ולהשתתף בצערם של המשפחה. באמת, צריכה היה לי את הזכות לשחק נגד רז, זיכרונו לברכה, וזה פשוט טרגי וכואב. מאתמול בערב יש באמת איזושהי עננה כזאת של...

0: כאב, אין לתאר, אין לתאר.
1: המאמן שלך ראובן אייברגר אימן אותו, זה, איך זה היה בתוך הקבוצה סביב האירוע הקשה הזה?
0: כבר אתמול התחילו הודעות ובאמת פשוט אדמה. ראובן, ראיתי אותו אחרי הטיפה ככה, טיפה דומע. זה קשה, זה קשה, אין קשה להרחיב.
1: זה קשה, אבל גם אין ברירה לעשות את המעבר החד הזה לכדורסל. בסוף עוד סדרה שמסתיימת ב-3-0 מוחץ לאירוני נהריה, ונראה ששום דבר לא יעצור אתכם העונה.
0: קודם כל, כרגלנו במדינה זה תמיד סוויץ'ים כאלה, מעברים חדים. ברמת התוצאה, כן, זה היה 3-0, אבל אני חושב שבעיקר מהמשחקים השני והשלישי, היה לנו כמה מוסרי הסקל שאנחנו צריכים ליישם לסדרה הבאה, נגיד מי שזה לא יהיה. כי השקשנו טיפה לפני שהרעיון התחיל, זה, לא יודע, אולי חוסר בגרות, טיפה אולי חוסר דיוק, אבל אם ניקח את הדברים האלה, את הרגעים הקשים האלה בשני המשחקים האחרונים ונמנף אותם, זה לקחים שנוכל להרוויח מהם בהמשך.
1: בוא נדבר קצת עליך. היה נראה שמהרגע שהמשחק הזה יצא לדרך, אתה פשוט ממוקד, כל הכדורים נכנסים, באיזה שלב אתה מרגיש שזה היום שלך?
0: לא הרגשתי שזה היום שלי. באים לעבודה וזריקה פנויה לוקחים, וככה בונים מומנטום אישי.
1: תודה רבה, בהצלחה.
0: חג שמח לכולם.
2: בין עצב בלתי יתואר לשמחה שהיא בגבולות הספורט, והדברים האלה מתערבבים כל הזמן, לצערנו התערבבו בצורה מאוד קרובה עם התאונה הנוראית של רז אדם, שובה למנוחות היום, ויפה שעידו דודי לא שוכח, ואנחנו רואים שהאירוע הזה נגע בכולם, כאלה ששיחקו בטח איתו, נגדו, כאלה שרק הכירו אפילו ברמה קצת בסיסית, באמת מקרה טרגי, ומכאן נשלח שוב את תנחומנו למשפחת אדם בשעתם הכי קשה, ועכשיו אנחנו שוב נחזור לרותם, הוא נמצא עם איש שהכיר את רז, מכיר אותו הרבה מאוד שנים, ראובן אייברגר, המאמן המנצח היום.
1: ראובן, אני מסתכל עליך, אני רואה את הנשימות כבדות, הראש כאילו לא כאן. דבר איתנו קודם כל על רז אדם.
3: קודם כל זה מוזר לי לשחק כדורסל ביום שכזה. אני לא יודע, שמחה מעולה בעצב, כי קודם כל מגיע לעיר הזאת לעשות גמר אחרי הרבה שנים של השקעה, אחרי מה שהם עברו פה בתקופת המלחמה ובנהריה. אז אני מאוד מאוד שמח בשביל העיר, בשביל השחקנים, בשביל הקבוצה, הנהלה, ראש העיר, כל מי שמשקיע פה את זה. בפן האישי שלי, קשה לי, אני קיבלתי את הבשורה המרה אתמול בלילה, לא עצמתי עין, כל הלילה לא ישנתי, דיברנו לפני המשחק, דיברתי עם ארז לפני המשחק, אני מאוד מאוד מאוד קשה לי היום. התנתקתי קצת לנסות להתעסק בכדורסל, ומזל שיש לי יוגב אחד פה בקבוצה שהחזיק אותי מהבוקר, טלפונים מהבוקר, שיר אותי חזק, ותוך כדי המשחק גם, פשוט, לא יודע. ולגבי רז, לא יודע, עולם הכדורסל, אבל העולם, איבד איש יקר, איבד ילד מיוחד, מצחיק, ציני, מוכשר, עם לב ענק. היה לי הזכות לאמן אותו. עצוב.
1: שזה סיפור שאתה ככה בטח מריץ את השנים המשותפות שלכם ביחד, סיפור שקפץ לך לראש?
3: וואו, במשך הלילה עברו לי הרבה סיפורים, הרבה סיפורים, רז. יש לו את הדרך שלו, את הגישה שלו, הוא בחור דעתן. היינו הרבה שיחות של אחד על אחד, על גישה, על דרך, על איך עושים את הדברים. זה שלי ושלו, אני אוהב אותו באמת מכל הלב.
1: אז ראובן, אמרת, נעשה גם פה את המעבר החד הזה, אמרת, מגיע לעיר הזאת. תראה, דלתות מסתובבות וכל הסיפור הזה, התחלת את העונה בהפועל חיפה. האמנת שתהיה בפוזיציה של עליית ליגה עם נהריה?
3: מתי היית שואל? בתחילת השנה? ברור שלא האמנתי. ברגע שחתמתי פה, חתמתי והצטרפתי לקבוצה, בידיעה שאני, או במחשבה שאני יכול לעשות את זה עם הקבוצה הזאת, עם הסגל שחקנים שיש פה, בינתיים זה הולך בצורה לא רעה. יש לנו סדרה לא פשוטה, עדיין לא יודע נגד מי זה יהיה, ושתי הקבוצות שאני מתמודדות שם, תהיה סדרה לא פשוטה, לא קלה, מאתגרת, כיפית. עכשיו יש לנו כמה ימים לנוח ולהתכונן.
1: ראובן, תודה רבה.
3: תודה רבה לכם.
2: מה נאמר ומה נגיד אחרי הדברים האלה של ראובן אייברגר עם עיניים דומעות נאלץ להיפרד
4: כדורסל, מילד. הכדורסל מתגמד בטרגדיות כאלה.
2: בוודאי. בוודאי.
4: ומה חשוב בחיים, ואנחנו עוד פעם מפה קריאה, די לקטל בדרכים. די כבר.
2: כן, ויפה גם היה לראות את ראובן איך הוא שוזר גם את הסיפור של העיר הזאת שעברה פה, עדיין עוברת, אתה יודע, אין באמת הפסקת אש, ימים מאוד מאוד קשים, כל הצפון בכלל. אז כן, דברים מרגשים ועצובים כאחד של ראובן אייברגר. אנחנו רוצים לחזור עכשיו לרותם, הוא נמצא עם אייל שולמן.
1: אייל, לפני שנסכם סדרה ונסכם עונה, אתה רוצה להגיד כמה מילים על רז?
5: שמע, קודם כל אני משתתף בצער המשפחה, זה באמת אסון. אני חושב שכולם קיבלו את האגרוף הזה בבטן, וזה היה, לי היה לילה לא פשוט, לא הייתה לי היכרות אישית איתו, אבל אתה יודע, זה מישהו מענף, ובאמת תנחומים למשפחה וחיבוק, ואין מה להגיד.
1: ועכשיו, כדורסל, מסכמים כאן סדרה, מסכמים עונה, בתוך כל בליל התחושות הזה, איפה אתה שם את עצמך?
5: אני מנסה לנתק רגע את המשחק האחרון, שאני חושב שהיו דברים טובים יותר, דברים טובים פחות. אני מנסה להסתכל על הדרך שעשינו, ואני גאה בחבר'ה, ואני גאה במי שהיה חלק מזה, ובעוזרי מאמנים, ובצוות, ובאמת עשינו משהו טוב. עשינו משהו טוב, הצלחנו לייצר איזשהו תלקיד כזה, והייתה תחושה שאפשר לעשות את זה. זה לא הספיק היום. צריך להגיד ברכות לנהריה, שהם קבוצה יותר טובה מאיתנו, הם הוכיחו את זה, ובהצלחה.
1: היה אירוע במהלך המשחק שסקרן אותנו לשמוע איך אתה חושב שנכון להתמודד עם מקרה, אפשר להגיד מקרה של אלימות בתוך הקבוצה, בין מתן חכמו לווינס קול. בפועל, נתת לשניהם להמשיך לשחק, בדיעבד היית עושה אותו הדבר?
5: קודם כל כן. תראה, אמוציות של משחק, אמוציות של סדרה, הם מאוד תחרותיים, זה מכוער, אנחנו נטפל בזה אחרי זה. זה לא אמור לקרות. צד שני, לבוא ולפתור את זה כשהאמוציות גבוהות ושיש אנרגיה וכולם בטירוף, אני חושב שזה לא המקום. אנחנו נדבר על זה, זו התנהגות שלא צריכה להיות בקבוצת כדורסל. בסוף אנחנו משפחה. גם בתוך המשפחה אפשר לריב, צריך למצוא את הדרך איך.
1: אז בהמשך לשאלה הזו, בתור מישהו שעושה את הצעדיו הראשונים בעצם בקריירת האימון, מה למדת על התפקיד? מה למדת על עצמך, עונה?
5: למדתי הרבה. היו הרבה עליות וירידות. זה מאתגר. אני יכול להתחיל מהסוף ולהגיד שאני נהנה מזה. אז זה הדבר שהכי חשוב. ברור שיש לי עוד המון המון מה ללמוד, להשתפר, וזה חלק מזה.
1: תודה רבה, בהצלחה. נתראה בעונה הבאה.
5: תודה רבה.
2: יפה. אז כך אייל שולמן סיכם את העונה, ובואו אנחנו נסכם את המשחק הזה, קואוץ', משחק שנעריה הגיע אליו ביתרון של 2-0, בידיעה שניצחון נוסף מעלה אותה לגמר הפלייאוף. והמשחק הזה התפתח כמו שני המשחקים הראשונים בסדרה, בטח בחצי הראשון.
4: כן, שליטה של נעריה פה בבית, מרגישה בטוחה. פעם אחת מציגה לנו את עידו דודי, שברגעים הלא טובים של הקבוצה באה וקלה. פעם שנייה מציגה את ארלינגטון, שהוא שובר שוויון בליגה הזו. ואתה יודע, ומעל כולם, יוגב אחרון אחד, הדבק, מחבר, הגנה, התקפה, עוד מסירה. מחכים ליום שעומר בן דוד יעשה את הפעולות, ויניר בנימין, אבייב היה ברגעים. יש שם עומק.
2: היום זה היה עידו דודי במחצית הראשונה.
4: כן, אמרתי עידו דודי, והוא לא בכדי, הוא עמד בסוף מול רותם קרן. ועשו את העבודה שלהם. ילכו עכשיו, ינוחו, יכול שהם ייכנסו עכשיו לפגרה של 10 ימים לפחות, זה לא קל. הסדרה השנייה הולכת ל4 משחקים כרגע בטוח, מבוא ולבוא מחוץ לקצב. מעדיף להיות בפורמה ולשחק, אתה יודע, מי שאומר לי משחקי פעמיים בשבוע מתעייף, אני חושב שלא מבין נפשו של ספורטאי.
2: גם היו פה כמה מקרי אלימות, אחד מהם היה בין וינס קול למתן חכמו מאותה קבוצה, זה מה שקרה ברבע הרביעי, אותה מהומה שהתלקחה אחרי הכתפייה הקטנה שאבייב נתן לאבולוב, משם זה קצת התחמם, היו קצת טכניות, קצת בלתי ספורטיביות, האירוע הזה הסתיים, אבל נעריה עם ריצת 18-0 ברבע הרביעי, מכריעה פה את המשחק ומבטיחה לעצמה את העלייה לגמר הפלייאוף. יפה. לא לפני שנגיד תודה רבה. מכיר.
6: מאחל לכם המשך צפייה מענה.

0: בשבילם שווה לקום בבוקר.
1: זה גאווה שאתה רואה את כל חברי ההסתדרות מגיעים פה ללמוד.
2: שינוי חברתי שעושים אותו ביחד.
3: שיהיה עובד שאתה צריך לטפל בו, תחשוב שאתה מטפל בבעיה שלך.
4: אני רוצה שגם האוכלוסיות שאני מייצג, יהיה להם את התחושה ואת החווה שהם הביאו לעצמם את פת הלחם.
5: היכולת של עצמי, כל עובדת סוציאלית, לחולל באמת שינויים בחברה הישראלית כולה.
6: התפקיד שלנו כאיגוד מקצועי זה להרים אותם.
7: באתי לומר לכם תודה רבה על מה שאתם עושות. תצביע לכם.
8: זה גורם לעובדים לבוא בגאווה ובראש מורם למקום העבודה. איזה מרגש.
9: המטרה שלי שהאנשים במדינה הזאת יהיו מאושרים.
10: ספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
11: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד מוב חדש.
12: מימון ישיר.
13: מפרגה גבר? לך לאנטר!
14: אנטר!
15: מרגישים טוב שריצ'ארג' הוא הרבה מעבר למגנזיום. פיתוח ייחודי לשגרת ספורט. מרגישים טוב שזה סופרב.
16: איזה דאבל של מנורה. עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב ואקסטרה הנחה לנהגים זהירים.
17: חגיגת שבועות באוטו סנטר. עד 40% הנחה על כל הרכבים הלבנים. כוכבית 2332.
18: מורידים את המחירים לרצפה. התחייבות למחיר הזול בישראל. מחסני חשמל.
19: ג'ילט, עד 48 שעות של הגנה מריחות וזיעה. ג'ילט, the best a man can get.
20: זה לא משנה אם אתם אדומים או ירוקים. בבנק ירושלים יש פיקדון מושלם ללקוחות כל הבנקים.
21: בריצה או בשחייה? העיקר שתצאו לגלות משהו חדש עם פורטה 6.
22: יש מלך חדש. ג'ילי מנצח את ג'קו ו-BYD במבחני ההיברידי החשמלי של מגזין אוטו. ג'ילי.
23: אנחנו איתכם ברגעים החשובים שבחיים. כבר למעלה מ-100 שנים. צחובוי.
24: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו 3 מהמותגים המשתתפים ואולי תזכו בחבילת אירוח זוגית.
25: עידן הילדים רבים באוטו? נגמר.
26: MGS 9, פלאגין הייבריד הגדול בקטגוריה.
27: עידו עם הנייד מוציא חשבונית ומקבל מספר הקצאה.
28: קריין, תרגע.
27: מורנינג, פשוט לנהל את העסק.

0: חג שבוע שמח, ברוכים הבאים להיכל אורנים ברמת השרון, סדרת הגמר בליגת ווינר בכדוריד, SGS רמת השרון מארחת את הפועל ראשון לציון, שתי קבוצות שנפגשו בגמר גביע המדינה לסיומת דרמטית עם ניצחון של רמת השרון, והיום הן פותחות סדרה של הטוב מחמישה משחקים. אהלן חברות וחברים, אהלן קופמן.
1: אהלן מנובליץ.
0: עונה שנייה ברציפות ששתי הקבוצות הללו נפגשות בגמר, בעונה שעברה הפועל ראשון הכריע 3-1, עונה חדשה, סיומת חדשה, לך תדע, אולי גם דרמה חדשה.
1: בוא נקבל את דרמה קודם כל. אנחנו אוהבים דרמה שבאמת יימשך חמישה משחקים. כפי שנראתה העונה הזאת, שבאמת סבלה מהרבה קשיים, רמת השרון עדיפה יותר. אבל אנחנו, למרות שהפועל ראשון ניצחה אותה במהלך
0: כן, בבית העליון.
1: כן, אבל זה כבר לא היה חשוב. רמת השרון מגיעה להפועל ראשון. יש עדיפות בשער עם ורקה. אנחנו, תשמע, משחק כמובן הגנות. עם הגנות אז יהיה לך כמובן את המעברים ביתרון מספרי ויהיה לך מתפרצות. בסט צריך לשמור על הכדור, זה הכי חשוב.
0: טוב, רמת השרון חגיגה ניצחון דרמטי עם 38-37 בגמר גביע המדינה, היא רוצה דאבל שני מאז הדאבל ב-23-24, אבל כשמגיעים לסדרה זה דבר שונה לחלוטין, הזכרת את רמת השרון, ההתקפה הטובה ביותר בליגה, זו הקבוצה שלאורך העונה שלטה בליגה, סיימה במקום הראשון, יש לה עליונות ברורה, אבל הפועל ראשון לא פריירית, רמת השרון רוצה קודם כל לשמור על הביתיות ולנצח היום.
1: כן, לשמור על הביתיות, ואל תשכח, ראשון כבר חזרה ממשברים, כן? גם בחצי הגמר, אחרי שהפסידה בבית בדרבי למכבי. קבוצה שבגדול לא נשברת,

0: באמת, שמע, אני מצפה כאן למשחק הראשון, שמשחק שיהיה צמוד.
1: לא, בוא נתמקד ברם טורקניץ, כבש את שער הניצחון בגמר גביע המדינה, סבל מפציעה, אבל ראינו אותו בסופו של דבר, לוקח על עצמו התקפות, גם מסודרות, יודע להוציא התקפות מתפרצות, אול אראונדר שיודע לייצר התקפות עבור הקבוצה שלו.
0: תשמע, רם שחקן של דו מספרי, אם אתה לוקח גם את זריקות השבעה מטר, חזר מפציעה לגביע, שיחק משחק מלא, עשה טעות שנסע עם הנבחרת, אבל בכל מקרה הוא שחקן המפתח שם, גם כמרכז, גם כמוציא לפועל.
1: טוב, הפועל ראשון לציון החליף המאמנים בסיום העונה הסדירה, אומרים איימון הלך, אסף סיטון מונה, הם רצו לחמישה ניצחונות בבית העליון, התאמצו, עבדו בסדרת גמר בלתי, חצי גמר בלתי נשכחת מול מכבי ראשון לציון, וידעו להכריע את המשחקים במאני טיים.
0: ידעו להכריע, יש שם גם באמת, אמרתי, שוער שהוא ברמה מעל הליגה, עם הנתונים שהוא משיג. יש לנו קודם כל את, את אמיר שניידר,
1: נכון? נכון.
0: אמיר שניידר גם כשחקן של דו מספרי, מקשר יד שמאל, אבל גם מסיים מתפרצות, גם זורק שבעה מטרים. בתנאים האלה הם שווים, בשחקן מול שחקן בתפוקה, הם שווים לרמת שחקן.
1: כן, השאלה איפה יתופקד אמיר שניידר, כי אסף שרון פצוע, נדב חביב פצוע, וזה אומר שאמיר שניידר יצטרך למלא מקום, אולי אפילו בפינה, ואולי היתרון הגדול שלו, גם בהחלפת, אתה יודע, גם בהחלפת עמדות על המגרש, הוא יודע לתת תפוקה של שערים.
0: כן, לא משנה ואתה שם אותו. הוא גם אחד מהמהירים בליגה.
1: אז זאת הפועל ראשון לציון, עד היום 19 אליפויות בהופעה, 26 בסדרת הגמר. היא רוצה את האליפות ה-20, רמת השרון את האליפות השנייה. הנה שני המאמנים, אסף סיטון, האורח ועידן מימון המארח לקראת המשחק הזה. עוד סדרת גמר בפתח, עבורכם זו פעם שלישית ברציפות, מתרגשים?
2: כן, ברור שיש התרגשות, זה לא מובן מאליו שאנחנו שלוש שנים ברציפות מגיעים לסדרת הגמר. אבל עבדנו מאוד מאוד קשה כדי להגיע למעמד הזה. ועכשיו, הישורת האחרונה, המאני טיים של העונה, מי תהיה אלופה? זאת השאלה.
3: בגמר הגביע היינו יחסית טובים, ובסוף נפלנו על הדברים הקטנים. אני חושב שדינמיקה של סדרה זה דבר אחר לגמרי. קודם כל עשינו התאמות, אני מניח שרמת השרון עשו התאמות. ובדיוק בכל משחק צריך להגיע ולנצח את הסיטואציות הקטנות, את הדברים הקטנים. ואני מאמין שכל מה שעבדנו עליו, אנחנו נביא אותו לידי ביטוי במגרש.
1: זהו, הכל מוכן כאן לפתיחת סדרת הגמר לעונת 25-26. פרן לוצ'ין יפתח בשער עם טורקניץ, פבלוביץ', רדויקוביץ' ומוטולה צרפתי ולאונרדו הפיבוט הברזילאי, ורקה בשער של הפועל ראשון לציון עם אופיר כהן ואמיר שניידר, איוון קארצ'יץ', ליאור גורמן, דניאל צרפתי וגם תומר בודנהיימר, אודי ינקו מנהל את המשחק הזה עם שרון בן שושן, הופעה ראשונה לשופטת בסדרת גמר בכדוריד הישראלי. תגיד שפו.
0: קודם כל שפו, והאמת שבמשחקים שצפינו בה הם עובדים כזוג כמה משחקים בעונה הזאת, והיא הייתה בסדר גמור, הייתה שופטת טובה. בואו נראה עכשיו פלייאוף, גמר פלייאוף.
1: הפועל ראשון לציון מוציאה את המשחק הזה לדרך, היא רוצה אליפות 20, יש לה 19 זכיות בתואר, כולל בשנה שעברה עם סער פרנקל, וזה אומר שהפועל ראשון היא שיאנית הזכיות. עידן מימון, שחתום על לא מעט מהזכיות של הפועל ראשון לציון, רוצה להוביל את רמת השרון לדאבל שני, לאליפות שנייה, וזו סדרה של הטוב מחמישה משחקים. אמיר שניידר פותח בעמדת המקשר בצד ימין, קבל עכשיו את הכדור הזה מליאור גורמן. גורמן יפעיל הרבה כוח מול ההגנה האגרסיבית של רמת השרון, ומיכאילו רדויקוביץ' ששומר בשתיים. שניידר, צעד ראשון מהיר, גורמן הולך וכובש, נעצר אצל פרן לוצ'ין. לושין זה שוער של 33% בעונה הזו. סבטיסלב ורקיץ' לשניידר. שלוי האיש הצעיר פותח, לושין כבר עם שתי הצירות, שלוי האיש פותח בעמדת פינה ימין בהפועל ראשון, ותראו את ורקה עד לאן הוא יוצא. יש הרבה התרגשות בדקות הראשונות.
0: ורקה קורא את המשחק גם כמו מאמן וגם כמו שחקן.
1: שזה נדיר. ואגב, ימשיך בעונה הבאה בהפועל ראשון לציון, הוא כבר יהיה בן 45.
0: בקושר שלו נכון לעכשיו, אם הוא מגיע ל-50, כבר היה לנו שוער בן 50 בליגה.
1: דולי ליפגול.
0: כן. אתה יודע, אין הפתעה. 45 זה גיל של שוערים שאני מוצא גם באירופה.
1: והקבוצות נפגשות בפעם השישית העונה.
0: עשיתי.
1: המאזן העונה 3-2 לרמת השרון, כולל הניצחון בגמר הגביע. שניידר נותן כדור ויש עבירה. גורמן רוצה להפעיל לחץ על דניאל צרפתי. חילופי הגנה, התקפה בין אופיר כהן לשלב יאיש באפועל ראשון לציון. אופיר כהן שמושל מנס ציונה בעקבות הפציעה של דור קלדרון פותח בהגנה, ועידן מימון מוותר על שוער והתקוף עם 7 שחקני שדה. בורקניץ בעמדת המרכז, פבלוביץ' בשמאל, רדויקוביץ' מימין. פבלוביץ' זה רק שוחה של בודנהיימר, 2 דקות בחוץ בפעם הראשונה במשחק. ראינו את בודנהיימר בסדרת חצי הגמר עם מכבי מורחק באדום פעם אחת.
0: נכון.
1: אגב, התקבלה החלטה באיגוד השופטים בסדרת הגמר, בכל מהלך שיהיה בו סימן שאלה בהחלטת שיפוט, איזה מהלך ואיזה קול של דניאל צרפתי. יופי של אסיסט של טורקניץ. שער ראשון אחרי 3 דקות פלוס.
0: גם העבודה של צרפתי, מילים טובות רק.
1: אז שתי הדקות האחרונות של כל אחד מהמשחקים בסדרת הגמר, כל סימן שאלה בהחלטת שיפוט, השופטים ילכו למסך. שזה חריג, אבל הם לא רוצים שהשיפוט יכריע את הסדרה. פאן לוצ'ין עם עצירה שלישית בשער. פתיחה טובה של הקרואטים. טורקניץ, רמת השרון ביתרון מספרי, מנסה לייצר כאן יתרון בהתקפה.
0: לא יודע, בארבע דקות 3 עצירות ציפיתי ליותר תפוקה, לממש מזה משהו. עכשיו זה באמת 2-0, אבל אם הוא נותן לך מומנטום כזה בהתחלה צריך להפיק מזה יותר.
1: חיילו רדויקוביץ' עם השער הראשון בסדרת הגמר, 2-0 ל-SGS רמת השרון. קארצ'יץ' נותן את זה, ואריק שמיט עם השער הראשון של הפועל ראשון לציון, הפיבוט הגרמני שהצטרף בשלהי העונה. אין עבירת תוקף, צרפתי עולה ומכניע את ורקה. יהיה פה צהוב לאמיר שניידר על תנועות מיותרות בכיוון השופטים. דניאל צרפתי מעלה את מאזנו הנוטי ל-109 שערים. הנה הגול הזה של צרפתי. שלוש אחת לרמת השרון, קארצ'יץ' עוד עצירה. פאן לוצ'ין פותח עם 4 עצירות מ-5 זריקות. רדויקוביץ' תופר את המהלך הזה, נהדר. רדויקוביץ' עם צמד שערים. וגורמן סוף סוף. ליאור גורמן היה עם נבחרת ישראל במסע לבואנוס איירס, שם יהודך עם הפסד כפול לנבחרת ספרד ממוקדמות אליפות העולם. ספרד שוב באליפות העולם בכדוריד שתארך בגרמניה.

0: בנתניה בינואר בשנה הבאה. צרפתי, מדויקוביץ', קניץ, היד של השופטים מונפת, וצרפתי כבר עם שלושה שערים. שמה הוא פנטר?
1: שמה, יש שם לא בדיוק שומרת, אתה יודע, בפינות באמת עושים מה שרוצים.
0: יש בלגן גם בהגנה וגם בהתקפה אצל הפועל ראשון.
1: נכון, אבל קודם כל הגנה, למה, אתה יודע, הם ספגו בחמישה שערים בשש דקות ועשרים שניות. אין להם מספיק כדורים, אתה יודע, כדי לייצר יותר.
0: אתה יכול להכניס עוד אחד, יש לך פה ארגז מלא כדורים.
1: נכון, יש פה ארגז מלא כדורים, והכל יש, מבחינת תשתית.
0: שניידר, איזה סיבוב, לוקח זריקה קשה. כדור יהיה מתשעה מטרים להפועל ראשון לציון. קארצ'יץ'.
1: הם עושים ברמת השרון את ההגנה כקטע קל. אין פיבוט שני.
0: גורמן.
1: יוצאים לכל צירה חמישים. יוצאים לכל שחקן עם הכדור.
0: תשמע, זו חתיכת פתיחה של פרן לוצ'י.
1: כן. הרבה מאוד שלוש זריקות, אתה יודע, מתוכן באמת מה שנקרא הגיעו אליו בגלל שיודע מה לעשות עם הכדור, אבל יפה שיש פה את המומנטום הזה.
0: זה מייצר פה אופציות ופוזיישנים לקבוצה שלו בהתקפה, ובודנהיימר מסתכן פה בהרחקה. הנה טורקניץ ושער פנטסטי נוסף של מיכאילו רדויקוביץ', 6-2, שלושה שערים רדויקוביץ', שלושה שערים צרפתי. שניידר לבודנהיימר, זה עובד, הקפטן עם שער ראשון במשחק.
1: סיטו מחכה לראות מה ההגנה שלו תביא לו, אם נתחיל לקחת טיימאוט או לבטל.
0: הנה איבוד הכדור של רמת השרון, והכדור הזה מגיע לשלב יאיש. מסירה חזקה מדי של מי זה היה? בן גונן בהתקפה הזאת. שוב, אסף סיטון היום קצר, ללא נדב חביב ואסף שרון, שני חבר'ה משמעותיים מאוד בהתקפה של הפועל ראשון לציון. אמרתי, השופטים בטורניר תחילת העונה, הפועל ראשון ניצחה 33-28 את רמת השרון וזכתה בתואר. רמת השרון ניצחה פעמיים בעונה הסדירה, הפסידה בבית העליון וניצחה בגמר הגביע. כדור משבעה מטרים פלס הרחקה לשתי דקות של אופיר כהן.
1: בוא נראה את זה עוד פעם. כן, עבודה טובה, עבודה טובה של האפילו. מאוד מאוד חזק.
0: אופיר כהן אומר, עמדתי, מה אתה מוצא?
1: עמדת, אבל דחפו לך פנימה.
0: לא, הוא בא בטענות על ההרחקה לשתי דקות. טורקניץ מול ורקה. רם טורקניץ. 122 שערים העונה של רם טורקניץ. שדניאל צרפתי כבר עם 110 שערים, בזכות שלושת השערים שלו היום. ומיכאילו רדויקוביץ' עולה ל-188 שערים, גם הוא עם שלושה שערים, 7-3 לרמת השרון.
1: נכון, 10 דקות ראשונות, שלושה שערים של ראשון, לא מבטיח הרבה מדי.
0: 6 עצירות לפרן לוצ'י. שמע, הוא מקבל הרבה עזרה מהגנה, אבל יש לו פה יכולת נהדרת, וורקה לא מצליח לעצור את צרפתי. 8-3, רמת השרון.
1: טוב, מנצלים באמת את היתרון מספרי, 5 שערים יתרון.
0: תגיד, זה הזמן להגיד את המשפט, הפועל ראשון לא הגיע בינתיים?
1: חכה קצת, אני עדיין מחכה, הנה הטיימאוט מגיע.
0: פסק זמן של אסף סיטון.
1: מה שנקרא too high too low.

0: בוא ניתן לו צ'אנס. כרגע זה נראה שהמשחק יוכרע מוקדם, כרגע.
1: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
2: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד גוף חדש.
3: אימון ישיר.
4: Everyone knows who the big winner is. Talleyrand's new operating system.
5: נפתח הריזורט ליבינג הראשון בישראל. C1, כוכבית 5651.
6: Just Dance, קולקציית האירועים החדשה. עכשיו, בחנויות ובאתר. רנואר.
7: יש פה כמות מספר מרשים של אוהדי הפועל ראשון לציון שהגיעו לעודד, יום שלישי הקרוב המשחק השני בסדרה. המשחק השלישי יתקיים בעוד שבוע ויום, ביום שישי הבא. לא ראיתי שהגעת עם טנא לשידור, חשבתי שתגיע עם טנא לכבוד השבועות.
0: זה בגלל ששינו את השם מחג ביקורים על מתן תורה. אבל באתי עם תהילים.
7: ואת התהילים?
0: כן, תמיד עליי.
7: מה, זה למדת אמירן קושוך?
0: מה?
7: למדת אמירן?
0: תמיד עליי.
7: תמיד עליך?
0: מאז שהדיסקית בצבא.
7: הבנתי. יפה.
0: זה היה חלק מהדיסקית.
7: נכנס טל אקשטיין, בעמדת המרכז. הגנה מאוד מאוד אגרסיבית של רמת השרון. בואו נראה מה השינוי הזה יצית את משחק ההתקפה של הפועל ראשון. עוד איבוד כדור, רצויקוביץ', אין אף אחד בשער, ככה לא חוזרים מטיימאוט. 9-3 רמת השרון, רביעיות לרדויקוביץ' וצרפתי.
0: הבטחת לי דרמה,
7: אנחנו משדרים דרמה בדרך כלל, לא יודע מה קרה היום, אבל חכה, יש לנו סבלנות.
0: כן, לא, גם נחיתות מספרית כרגע של ראשון.
7: כן, עוד 5 שניות. הפועל ראשון לציון לא פוגעת, אין שוער בשער, מילן פבלוביץ' משחרר כדור.
0: אנחנו 7 שערים יתרון לרמת שרון, דקה 11.
7: אתה יודע מה, עזוב את 7 שערים, לספוג 10 שערים.
0: ברור.
7: ב-11 דקות, זה לא מתאים לסדרת גמר. קראצ'יץ' שוב פוגע בפרן לוצ'ין שהתייצב טוב.
0: בחירת זריקות לא טובה של ראשון, עושה את זה קל. יש בלוצ'יץ', אתה יודע.
7: איזה כדור של טורקניץ', ברקה בעצירה ראשונה. וולקאמס בטיסלה ברקיץ'. הנה שניידר. והכדור הזה נכנס עם שער ראשון של בן גונן. 212 שערים יש לו העונה. אתה יודע מה? קיבלנו את התמצית של הסיפור. כששוער מייצר מומנטום בהגנה,
0: ברור.
7: יש תגובה בצד השני.
0: כן, אבל יש גם מומנטום מצד הגנה. אתה יודע, באמת, לעמוד, לנוע, לא לעמוד, לנוע. לייצר עיבודים. הראשון כבר עם 3 עיבודים, שמהם רמת שרון עם 2 התקפות מתפרצות על 0 בלי שוער.
7: מילן פבלוביץ'.
0: בואו זה גם כן לא הגנה עם המתקיף מגיע על ההגנה לקו השני.
7: הסרבי עם 2 שערים, 215 שערים, זה המאזן העונתי שלו. פועל ראשון נאבקת בהגנה של רמת השרון.
0: איך אומרים היוונים, אמינה אמינה.
7: אין להם הגנה בינתיים. לרמת השרון יש, להפועל ראשון אין.
0: השרון עובדת יופי.
7: כן. אקשטיין, שניידר, איפה הזווית הנכונה? יש פה הרחקה ל2 דקות. אריק שמיט זכה באליפות אירופה עם גרמניה לפני 10 בדיוק, ודניאל צרפתי יצא בחוץ ל2 דקות. המורחק הראשון של עידן מימון.
0: כן, עבירות זה באמת חלק עיקרי בהגנה, אתה לא יכול לחגוג.

0: לעצור שחקן בתנועה בלי, בלי עבירה. שתי דקות זה קצת כואב יותר, אבל זה חלק מהמשחק. כולם יודעים לשחק בנחיתות מספרית.
1: ראינו את אסף סיטון מול מכבי ראשון לציון עם שני משחקים שהכריעו את הסדרה בהפרש של שער. בואו נראה מה הפתרון שלו יהיה היום. אקשטיין, תראה את האלה. פעם ראשונה שטל אקשטיין בסדרת גמר, בן 19.
0: ראית את הרגליים, את התנועה, זה מה צריך.
1: קפטן נבחרת העתודה. אבל בלי עצירות בהגנה יהיה קשה מאוד להפועל ראשון לציון. איתמר גולדשטיין
0: יצחק כרגע יותר כדורים, כן? כדי לחזור למשחק או מהגנה או משוער.
1: איתמר גולדשטיין בחילופי... לא בחילופי, הוא בעמדת פינה שמאל ברמת השרון, שפבלוביץ' עם שער שלישי רצוף.
0: דרכה עוד לא בא.
1: שניידר הספסל של הפועל ראשון מבקשים לעבור למשחק מסודר. תומר בודנהיימר נכנס לעמדת המרכז. כשרמת השרון בחיסרון מספרי, הפועל ראשון עם שבעה שחקנים לעמדת הפיבוט.
0: עכשיו שני פיבוט.
1: ובין הרגליים, אקשטיין, שער שני שלו.
0: ברגע שיש לך נחיתות מספרית, אתה חייב את זה. ברמת שרון, ברגע שהיא רק עם... עכשיו היא... הרכב מלא, כאילו בלי שוער. אבל בהגנתית, אתה חייב שאחד ירד לקו. עוד אחד ירד לקו.
1: טורקניץ, לפבלוביץ'.
0: הנה כדור.
1: כן! הייתה פה שריקה לעבירה עוד קודם לכן.
0: אני ראיתי חטיפה.
1: גם אני ראיתי חטיפה. גם קראצ'יץ' הרגיש חטיפה.
0: קראצ'יץ' ברור, אבל הוא בדופק גבוה.
1: לא הייתה פה, אתה הייתה פה אפילו, אה?
0: לדעתי לא, לדעתי לא. אבל שוב, מה?
1: יש צהוב שני כבר להפועל ראשון לציון?
0: אני כבר זקן עם עיניים כהות, מנומנים.
1: אז תבהיר אותם.
0: לא, תחדד.
1: אה, הבנתי. אז תחדד, תחדד, תשחיז.
0: פה זה הצח כדור אדום.
1: פועל ראשון עומדת לסיים את מכסת הצהובים שלה, זה הצהוב השני שלה. בורקניץ. וזהו ליאונרדו. זה אלמיידה. וורקה. מה הוא ניסה לעשות? להוציא התקפה מהירה דרך האמצע? שער ראשון ליאונרדו דה אלמיידה, שזכה עם רמת השרון בדאבל בעונת 23-24, והפועל ראשון לציון, אתם לא רואים את זה על המסך, עושה חילוף בעמדת השוער. ליאור קפלן מחליף את ורקה. שניידר, סיטון. אקשטיין שם מנסה להכניס כדור. כמובן אקשטיין, למה סיטון? שוב אקשטיין. זה היה כדור קשה של אמיר שניידר. ומעבר השני, מיכאלו רדויקוביץ' בעמוד! שיעיש לא מכניע. מה, פרן לוצ'ין?
0: שמונה עצירות.
1: וואו, במה חצית הראשונה.
0: כמה? שמונה מארבע עשרה. חזרתי שוורקה ייכנס ובאמת ישפיע על המשחק, אבל לוצ'ין בזון חבל על הזמן. מה, יופי של 16 דקות וחצי.
1: 57% בשער, השאלה עד מתי הוא ישמור על המאזן המרשים הזה.
0: בינתיים הוא נותן להם יתרון של 7 שערים עם מבוא ל8 וזה נראה טוב.
1: רמת השרון בשליטה. פבלוביץ' ומילן פבלוביץ'.
0: אני רואה את ההתקפה של רמת שרון, אתה יודע, פי

0: Not enough to people to me.
1: כדור לטורקניץ, מגיע לקפלן. טורקניץ מוציא מתפרצת, לוצ'ין קורא מהלך. אקשטיין, מטה. קארצ'יץ'. פועל ראשון מנסה לחצוב את הדרך שלה חזרה במשחק הזה. אני אזכיר לך, רוני, עונה שעברה, משחק הפתיחה, כאן ברמת השרון, תהיה פה הרחקה לשתי דקות, של רדויקוביץ'. עונה שעברה, משחק פתיחה, רמת השרון מפרקת 36-31 את הפועל ראשון, אבל מפסידה 3-1 בסדרה.
0: אז מה הם עובדים על שחזור?
1: לך תדע, אני רק הזכרתי נתון קיים. בן גונן על הקו, מול פרן לוצ'ין, פנדל ראשון, זה השער השני של בן גונן. רן יוניש נכנס בעמדת הפיבוט ברמת השרון. גם ברק קרמו נכנס עכשיו ומקבל את הכדור מטורקניץ. יש עוד דקה וחצי עד שרמת השרון תוכל להחזיר את רדויקוביץ'. הנה קרמון. היו פה צעדים. ינקו מסמן שלא. היו צעדים. ברק קרמון. טוב למוטולה. עזרה מצוינת של בן גונן. נעל את הדרך לעמית מוטולה.
0: פסיבי, כן?
1: אוקיי, נתלקח זריקה. ורקה עם הצירה שנייה. קפלן עם הצירה הראשונה. וכהן עם השער החשוב הזה של הפועל ראשון לציון, שער שמופקע ביתרון מספרי, 5 שערי הפרש, ריצת 3-0. טוב, הכל מתחיל בהגנה, אנחנו רואים את זה פעם אחר פעם. ליאור קפלן פעם אחת נעזר, פעם אחת נעזר בעמוד הימני ועוצר כדור ראשון. קרמון לטורקניץ, פבלוביץ', הנה קרמון. השופטים לא מרימים יד לפסיבי. מי לוקח את הכדור הזה? אופיר כהן, זה כדור של הפועל ראשון. וקארצ'יץ', 13-9, הפועל ראשון מצמקת במחצית את היתרון של רמת השרון. טיימאוט של עידן מימון.
0: כן, נדרש.

0: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
1: בזמן המחצית הספיקו גם לקבל הצעה להלוואה לרכב וגם ללמוד גרוף חדש.
2: אימון ישיר.
3: מועדון ג'ו דלק. מצטרפים, צוברים, ומממשים.
4: רוצים לטוס לגמר המונדיאל? קנו 3 מהמותגים המשתתפים ואולי תזכור בחבילת האירוח זוגית.
5: מספר אחת יש רק אחד.
6: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
7: פסק הזמן של עידן מימון במטרה להחזיר את הקבוצה לפוקוס. פועל ראשון שנותרו 10 דקות ו-16 שניות עד לסיום המחצית הראשונה. עובדת טוב בחמש הדקות האחרונות.
8: על היתרון מספרי פעמיים נצלו אותו. ויש לרמת השרון מספיק ארטילריה לא להגיע למצב של אחד על אחד ולאבד את הכדור. בוא נראה אותם עושים את זה.
7: מילן פבלוביץ' בקו האחורי עם טורקניץ ורדויקוביץ', מוטולה בפינה הרחוקה, צרפתי בקרובה, לאונרדו בפיבוט, זו חמישייה שאיתה עידן מימון פתח, השביעייה שאיתה עידן מימון פתח את המשחק.

0: רם טורקניץ למיכאילו רדויקוביץ'. פבלוביץ', מעל השער, יש עבירה עליו.
1: קשה לראות את קראצ'יץ', הוא הרבה שנים פה, אתה יודע, אחרי כל... הוא שחקן הגנה מצוין, כן? שהוא אומר אחרי עבירה, כן, אני...
0: לא, לא, הטענה זה לא לעבירה, זה לכניסה לרחבה, ולכן גם יהיה פנדל.
1: בסדר, אבל אני אומר, אתה יודע, אני לא... הוא באמת שחקן הגנה טוב.
0: רם טורקניץ, מהכה.
1: עוד אין לו שער שדה לרם, נכון?
0: לא, שניים מהפנדל. הנה, רמת השרון פרוט הצליחה לעצור את הריצה של הפועל ראשון לציון. איוון קראצ'יץ' לאופיר כהן. יאיש. וואי, ולא אוהבים את איבוד הכדור הזה על הספסל של הפועל ראשון לציון. מה מצב האיבודים של הפועל ראשון לציון?
1: שישה כרגע.
0: עכשיו, כל איבוד שילמו במזומן פה. בגול.
1: גם רמת השרון עם ארבעה.
0: השרון בשושן מבקשת שינגבו כאן את המשטף. ושש פעמים הפועל ראשון לציון הגיע בהיסטוריה שלה לסדרת גמר.
1: תראה, אני לא מדבר על סדרת גמר כי בעבר לא היה גמר, אבל זה מהילדים, זה החינוך שם מהילדים, גם במכבי ראשון, כן? זה שני מועדוני פאר, אתה רואה את זה מהילדים. אוקיי, גם ברמת השרון עושים עבודה טובה בנערים ונוער.
0: כן, ברמת השרון פעם רביעית בסדרת הגמר, שלישית ברציפות.
1: כן, אבל אני...
0: אז שהגיע עידן מימון.
1: אני תמיד סופר כמה שחקנים הגיעו כאן מבית היוצר.
0: זאת אומרת, אלה שכבר חוו סדרות גמר...
1: שגדלו כך.
0: במחלקת הנוער.
1: שגדלו כך. ראשון, אתה יודע, את תיכון עמית.
0: כן.
1: מסורתית.
0: איזו הצהרה של קפלה.
1: כן.
0: סגני אלופי העולם, תיכון עמית.
1: כן, כבר, אתה יודע, שנים הם בתחרויות העולמיות.
0: אקשטיין עם השער. הולכים לבדוק אם יהיה פה כרטיס אדום? הולכים אל המסך. תכף נוכל לראות על המסך מה בדיוק קרה במהלך האחרון. הנה אקשטיין.
1: גבוה על הפנים.
0: של רדויקוביץ'.
1: אבל אני לא חושב שזה יותר משתי דקות.
0: בוא נראה את זה. לצוואר. זה יכול להיות פה אדום. שתי דקות.
1: לא כל יפה שמקפידים, כן?
0: אגב, זו פעם שנייה של מיכאילו רדויקוביץ'.
1: כן, אבל יפה שמקפידים באמת על עבירות מסכנות בריאותם שחקנים. גם השחקנים יודעים שאתה יודע, אין עבירות צוואר פנים.
0: נכנס ברק קרמון במקומו של רדויקוביץ' המורחק. רמת השרון ללא שוער בשער עם שישה שחקני שדה ומוטולה. שער ראשון של עמית מוטולה. זכה באליפות גם עם רמת השרון לפני שתי עונות וגם עם מכבי ראשון לפני...

0: לכם. 15-10, היינו כבר בדרך ליתרון דו ספרתי של רמת השרון, איכשהו הפועל ראשון הצליחה לחזור לעניינים.
1: לחטוף כזה שער בנחיתות מספרית.
0: יאיש מגיע. לא, זה לא יאיש, למה יאיש? זה אדי קירקיריוס שכובש את השער הראשון שלו. לדעתי גם שער ראשון בסדרת מה? חמש עשרה, 11. שש דקות וחצי עד לסיום המחצית הראשונה. וקפלן, מיסטר קפלן. ליאור קפלן עם הצירה השלישית.
1: מיסטר קפלן is in the house.
0: ותשמע, פועל ראשון in the house. עוד אחד של בן גונן, שער שדה שני שלו, והפער שלושה שערים בלבד לרמת השרון.
1: לוצ'יץ' שפתח מצוין בעשר הדקות הראשונות, עם כמה, עם שמונה הצירות. טוב, מצבים גם, אני לא יכול להשים אותו של אחד על אחד מול מתקיף, אבל אין את המומנטים יותר.
0: קרמון, נתן שם איזושהי החלקה, וקפלן פעם נוספת.
1: ארבע צירות.
0: הנה שינוי המומנטום שמתחיל בשוער. אקשטיין. יש עבירה עליו. עבירה של ברק קרמון. אנחנו מתקרבים לחמש הדקות האחרונות של המחצית הראשונה. יונתן פלח נכנס והפועל ראשון לציון.
1: יופי של כישרון.
0: יש שני חבר'ה צעירים עכשיו. גם פלח, גם אקשטיין. אופיר כהן מסתובב. ולא מכניע את לוצ'ין, הצגרצ'י.
1: צירה מצוינת.
0: גם קירקיריוס על המגרש, יש שלושה ילדים בהרכב של הפועל ראשון לציון. ברק קרמון. אני חושב שההתקפה האחרונה של הפועל ראשון הייתה כל כך משמעותית. העצירה של לוצ'ין הגיעה בדיוק בזמן לרמת השרון. היתרון היה יכול להיות שני שערים בלבד. וקרמון! איזו הצלפה בשמאל. שער ראשון לברק קרמון. אופיר כהן. והפעם הוא כובש. שער שני של אופיר כהן. אני חושב שאחרי 11 דקות היינו ב-10-3 לרמת השרון, אם אני זוכר נכון? המשחק הזה עבר שינוי. קרמון. פבלוביץ', השופטים עוד לא מרימים יד למשחק פסיבי. פבלוביץ'. כדור לטורקניץ, פבלוביץ', זריקה יפהפייה שלו, מילן פבלוביץ'. ובצד השני קירקיריוס מחטיא.
1: גם מילה טובה למגן שדחף אותו לקו אפס, כן? שינה לו זווית זריקה, כדי פגע במשכורת.
0: דור העתיד של רמת השרון ביציע. איזושהי פציעה של אריק שמיט שגורר רגל. תומר בודנהיימר נכנס במקומו. יכול להיות שהוא קיבל איזושהי ברך או רגל עץ, כמו שאתה אוהב לקרוא לזה?
1: פעם תרגיש, אתה יודע.
0: אז גם הרגשתי כאלה. יש את קפלן בשער.

0: Gucci.
1: דארצ'יץ' נותן לאופיר כהן שמשתחרר לזריקה, שער טוב של אופיר כהן. יש שביעות רצון על הספסל של הפועל ראשון לציון כשאנחנו מיד נכנסים אל שתי הדקות האחרונות במחצית הראשונה, משחק מספר אחת בסדרת הגמר לעונת 25-26. מי תהיה אלופה בסיום הסדרה הזאת? טורקניץ, צרפתי, שני חבר'ה שיהיו במסע של הנבחרת לצד השני של העולם בבואנוס איירס, ורם טורקניץ.
2: שער סדר ראשון שלו, נכון?
1: כן, אחרי שני פנדלים. 18-14. הייתה שם עבירה, תהיה פה הרחקה לשתי דקות. שאלה אם השופטים ילכו למוניטור. זה מעניין, בן גונן, אני לא יודע אם הוא מעד או שהיה שם מגע. והשופטים הולכים אל המוניטור, צודקים. יש פה מגע.
2: יש מגע, אני לא יודע אם צריך מוניטור בשביל זה, או מספיק שתי דקות ושבע.
1: לא, שיהיה פה חכה לשתי דקות, אבל אני חושב שנכון שהשופטים הלכו לבדוק את זה במוניטור. בוא נראה את זה מכאן. אתה רואה, יש מגע ברגליים.
2: אמר, לא אמרתי שלא.
1: כן. שתי דקות, בצדק, לעמית מוטולה. זה אומר שרמת השרון תפתח את המחצית השנייה עם שחקן פחות. בן גונן על הקו. דייק בפנדל הקודם שלו. פרן לוצ'ין בשער. חוזרים לשלושה שערי הפרש. ארבעה שערים לבן גונן, 215 שערים יש לו העונה הזו. קהל של הפועל ראשון לציון ביציע שלו מעודד ודוחף את האדומים, אבל רמת השרון עד עכשיו לא אפשרה להפועל ראשון לציון להגיע מעבר, מתחת לשלושה שערי הפרש. טורקניץ, קרמון,
2: בבלוביץ',
1: טורקניץ מחטיא את המסגרת, ויש שם נגיעה של קפלן.
2: אם זה נגיעה של קפלן, אז למה זה כדור חוץ?
1: עוד שהייתה נגיעה של שחקן לא זוכרת, אז שחקן הגנה כנראה נגע בכדור.
2: כן, אבל אם שואל נגע, אז שואל נגע. אני לא ראיתי שום נגע בכדור.
1: עוזר דודי יאקו שממוקם מאחור, שוב קרמון, והנה, טורקניץ, עם הרבה שקט. ארבעה שערים לטורקניץ, ארבעה שערי יתרון לרמת השרון.
2: אתה יודע, אחד הדברים שסיטון יצטרך להתייחס אליהם בהפסקה, חטפתם יותר מדי שערים בנחיתות בעליונות מספרית, כן? ביתרון מספרית. באמת, קלים. אתם לא יכולים לוותר על דברים כאלה.
1: אופיר כהן מוריד את זה, עוד עיבוד כדור. ואין שוער בשער, והכדור הזה, אין פה גול, אין פה שער. 19-15, סיום המחצית הראשונה. רמת השרון, ביתרון, היא כבר הייתה ביתרון של 7 או 8?
2: 7.
1: 7 שערים.
2: הסיפור פה באמת, קודם כל ברמת השרון, 9 עצירות של לוצ'ין, 6 עיבודי כדור קריטיים של הפועל ראשון, ומצד שני, כאשר ליאור קפלן מחליף את ורקה, מביא איתו 5 עצירות, עוזר לקבוצה לחזור.
3: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
4: 1-0 להייטקיסטים. פיתחו חשבון בבנק לאומי, הצטרפו למועדון הוט ותוכלו לקבל הטבות מנצחות.
5: מספר אחת יש רק אחד.
6: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.

0: עם הנייד, מוציא חשבונית ומקבל מספר קצר!
1: ריאן, תרגע.
0: מונינג, פשוט לנהל את העסק!
2: 25 במאי, יום פתוח לתואר ראשון בדימות רפואי. SCE, Future Oriented.
3: אתם מוזמנים להישאר איתנו, לחגוג אליפות עם הפועל באר שבע במהלך המחצית. בעוד 10 דקות נשוב אל פתיחת המחצית השנייה במשחק מספר 1 בסדרת הגמר בליגת הכדוריד. 19-15 מובילה רמת השרון, כאן בבית, על הפועל ראשון לציון.
4: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך, בראש שקט.
6: אתה יודע, בוזי, אני מבין קצת בכדורגל.
7: שמעתי על זה.
6: אבל במכוניות אין לי מושג.
7: קודם כל חשוב לקנות מחברה מוכרת, אמינה וידועה.
6: ידועה כמו אורי קרגו לאגדי?
7: לפחות כמו אורי קרגו לאגדי. קודם כל אתה חייב, תודה, את זה. זה הטופס שמראה לך שהמכונית עברה את הבדיקות ברמה הגבוהה ביותר. מכלולים, מנוע, צמיגים, מזגן, מולטימדיה.
6: נשמע ליגה ליגה.
7: בונדס ליגה. הכל כדי שתקנה בראש שקט ותהנה מהדרך.
6: אני נהנה רק כשאני מביא סקופ לפנתיאון לאולפן.
7: אז קבל סקופ. הנה המכונית החדשה שלך.
6: זה כולל סוללות, נכון?
4: היכנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
5: לקנות רכב לא חייב להיות כאב ראש. בדג'ט, להנות מהדרך, בראש שקט.
8: עשר ועשרים בלילה, דקה 90 באצטדיון טרנר ובמושבה. רן קוז'וך והפועל באר שבע כבר ביתרון 4-2 על מכבי תל אביב, והמתח בסיאו. ביתר ירושלים בתיקו 0 בפתח תקווה, בספסל האדום לא התאפקו וכבר פתחו טלפונים כדי לראות מתי מגיעה שריקת הסיום. ביציעים כססו ציפורניים, רק שהקבוצה מהבירה לא תהרוס להם את החגיגה. שתי דקות מורטות עצבים הסתיימו בפרץ אדיר של שמחה, כזו של סגירת מעגל.
9: אני חושב שמישהו יכל היה להוציא מאיתנו את מה שהוציא מאיתנו בצורה הכי טובה, יותר טוב מרן. מכל המאמנים שחוויתי בקריירה, אחד המאמנים הטובים, אם לא אה. מבין הכי טוב שיש, מה אפשר לעשות עם השחקנים.
8: וזה הסיפור המרכזי של הפועל באר שבע העונה. אליפות שרשומה על שמו של רן קוז'וך. לפני שנתיים אלונה ברקת הלכה על מהפך שאז נראה מוזר. סמל אליניב ברדה בחוץ, מאמן חסר הניסיון בפנים. בדיעבד, החלטה משנה מציאות.
10: אני כשהסתכלתי על רן, הסתכלתי איך הקבוצה שלו מתפקדת במגרש. ולא משנה איזו קבוצה זו הייתה. קבוצה שמשחקת 90 דקות, קבוצה שמאמינה בעצמה, קבוצה שיש לה תוכנית עבודה. אלה הדברים שהסתכלתי, אלה הדברים שרציתי להביא להפועל באר שבע.
11: גם לקחת את המסקנות משנה שעברה, או להשיג את המסקנות משנה שעברה תוך כדי הדרך, ונשים אותם מול הפנים. לא להתחבט, ובראש ובראשונה זה השחקנים, שהבינו את העניין ועשו אחרת.
8: התלקיד שהוא יצר סביבו, מוסר העבודה הגבוה, והדרישות הבלתי מתפשרות מהסגל שלו, יצרו קבוצה קשוחה, שכבר זכתה לכינוי בלתי שבירה.
12: עדיין קינגס עם הכדור.
13: הנה ההקבעה שלו.
12: הסנטה צריך לקחת, אבל סטנוביץ' מקדים אותו. באר שבע דוהרת שוב לאליפות.
11: אני חושב שבלתי שבירים זה אנשים שמתקרים בקשיים, מחפשים אותם, עושים את הדרך לאט לאט להתגבר עליהם ומתגברים עליהם. אני חושב שהשחקנים האלה חד משמעית בלתי שבירים.
8: בגיל 36, מיגל ויטור סימן עוד וי ענק בקריירה המפוארת שלו. שלוש אליפויות עם באר שבע, והפעם אחרי עונה קשה, גם התכבד בשער שחתם סופית את החגיגה בטרנר.
12: והנה הרבי! והנה הרבי!
13: ותראה מי! מיגל ויטור! 4-2 הפועל באר שבע!
14: All the emotions come to my head, to my heart, you know. It's been a long time since I take the championship here. So, you know, it was a lot of things coming.

0: to my head, a lot of emotion, a lot of happiness for all the city, all the fans.
1: נדמה שאין תמונה שמסמלת אותו יותר מהרגע שבו הוא רץ לחבק את המשפחה שכבר 10 שנים חיה בארץ. יש שחקנים שזוכים בתארים, יש שחקנים שהופכים לחלק מההיסטוריה.
0: They give me so much love, you know. To be honest, when I say I never expect to be so long here, I'm for 10 years almost here, because I feel like I'm at home.
1: על הדשא הסתובב גם אחד, קינגס קנגווה.
2: Is it you or ירדן שואה who will win the player of the year?
3: The player of the year. Who else if it's not me?
1: הקשר הזמבי שלא נתן לאליפות לחמוק לו כמו בעונה שעברה.
4: הנה גן, נחמירים ראש. קנגווה!
3: I think I have won so much titles. I think this is the best one.
1: קינגס לקח את המושכות אחרי שהכוכב הגדול דן ביטון שהבקיע 15 שערים נאלץ להתמודד עם מצב הרפואי לא קל. רגע לפני השריקה הוא נעם בחדר ההלבשה.
5: תן לנו המון כוח שהוא מאמין ושאנחנו יכולים ושמגיע להם ושהוא בטוח שהם יעשו את זה. הוא פשוט לקח פיקוד. וזה היה כל כך מרגש וכל כך מהלב, ובאמת לא היה צריך להוסיף כלום אחרי מה שהוא אמר.
1: ואולי זו אליפות של סגירת מעגל. בעונה שעברה את הגביע הניף יאיר הון, שחזר מהגיהנום בעזה, שהוא מקדיש אותו לאחיו איתן. אתמול אלו היו שניהם שוב יחד בטרנר מנצחים אמיתיים. סוף מושלם, לעונה מושלמת.

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: הפניקס מר, החלטה חכמה אחת לכל הביטוחים.
2: חכמה כמו ששומעים!
3: חודש של כדורגל עם נבחרת הטלוויזיות והמקרנים של שיומי. תראו כל פרט, תרגישו כל רגע.
4: משפצים? תתקדמו לכליל בלגי פלוס החדש. מחכה לכם באולם התצוגה, כליל האוס.
5: למה להסתפק ברכב היברידי?
6: שאפשר להתקדם להיברידי חשמלי.
7: BYD אוטו 2. ככה זה כשאתה מספר אחת.
8: עוגת גבינה פירורים או מוס שוקולד מפנק? הקינוחים החלביים של עדן. טעים.
9: מיטל הנדסה. גבוה מעל כולם. הדירות הכי גדולות במערב רחובות. מגדלי מיטל.
10: תגידו, מה אתם בפנסיה? יאללה, קומו. תנו לי מור בביצועים. יפה. עוד פעם.
11: Espresso! Bullshit!
12: Next time, Joe Delek, the best cafe on the derech.
13: מפריגה גבר? לך לאנטר!
14: אנטר!
15: בואו נפתח את זה. נעילה חכמה ובטוחה זה... רק רב בריח.
16: לקוחות כל הבנקים. בתקופה של אי-ודאות, פקדון ליצ'י מבטיח ריבית ידועה מראש.
17: דגמי לינק אנד קו במחירים חד פעמים שיבלבלו אתכם.
18: Every coffee, a new world. Espresso. What else?
19: ליגת ווינר?
20: Yes.
19: טופס ווינר?
20: Yes.
21: כי אם לא תשלח...
19: איך תיקח?
22: עכשיו, גם אתם יכולים למצוא את הבית שלכם. שיקון ובינוי לכל החיים.
23: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
24: מרגישים שהשרירים שלכם צריכים יותר? ריצ'ארג', פורמולה שהיא הרבה מעבר למגנזיום. מרגישים טוב שזה סופרב.
25: מסעדת הדסון, סטייק אמיתי, אוכלים רק בהדסון. הדסון, הבית של הבשרים.
26: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
27: קרולינה למקה ברלין.
28: שום דבר לא יוציא אתכם מהקומפורט. Switch to comfort עם American Comfort.
29: מחצית שנייה מיד תיפתח כאן בחל אורנים ברמת השרון. אגב, דיברתי במחצית עם ענת לין, מחזיקת תיק הספורט בעיריית רמת השרון.
30: ראיתי אותך.
29: אמרה שבקרוב יניחו אבן פינה ל... ארנה חדשה ברמת השרון, יש להם קשיים של שטחים פה במה שפעם הייתה מושבה.
30: כן.
29: אני מאחל להם, מאחל להם.
30: ראיתי אותה, אמרת, תחזיר את רמת השרון לליגה השנייה, אבל רק ליגה שנייה, את הכדורגל. ותזמין אותי לטקס של העיריית אבן פנייה, אני אוהב את הטקסים האלה.

0: שתי הקבוצות שיחקו וסיימו בראש טבלת העונה הסדירה, מקומות אחת ושתיים, רמת השרון והפועל ראשון, והן דילגו על שלב חצי הגמר. דילגו על שלב רבע הגמר כמובן. 20-15.
1: היינו רחוקים מחדרי הלבשה, אז לא שמענו את הצרחות של עידן. אבל
0: הוא נותן ווליום.
1: בלי לשמוע, בטח שעבר משהו, כרגיל.
0: פיר כהן ושניידר. התקפית, אנחנו לא מרגישים את שניידר דומיננטי בהתקפה של הפועל ראשון.
1: נכון. נכון.
0: מצד שני, רן טורקניץ מוביל את רמת השרון עם חמישה שערים. וואו, זה למשקוף.
1: אתה לא יכול להגיע למצב שהמוציא לפועל העיקרי שלך הוא קראצ'יץ', כן? בוא נגיד, כל הכבוד ויש כבוד.
0: נכון, יש לו 100 שערים העונה בליגה, עם שער אחד במשחק הזה, ורדויקוביץ', גם הוא עם 5 שערים ברמת השרון, שעולה לפלוס 6. עבירה טובה של פבלוביץ'. שיינפלד נכנס ברמת השרון.
1: שמיט לא נראה לי פיט לגמרי, הוא צולע.
0: אז אותה רגלץ.
1: צריכים אותו באמת הגנתית מנק. צריכים אותו הגנתית והתקפית.
0: השחקן עם עבר בליגת האלופות.
1: אני לא רואה
0: בונדסליגה.
1: אני לא רואה הווה יותר מדי טוב.
0: פועל ראשון נזהרת שלא לאבד כדור. שוב רמת השרון פותחת עם התקפה מצוינת. איזה כדור של שניידר! יא וואוויה! אריק שמיט עם 2 שערים. דויקוביץ', פורקניץ', פבלוביץ'. אני יודע שהבת זוג של אריק שמיט בשבעה באוקטובר, ביום הטבח, הייתה בישראל בחופשה. והנה הבלוק שלו, והפועל ראשון יוצאת קדימה. עכשיו שניידר, כובש 21-17. שער ראשון לאמיר שניידר במשחק הזה. רם טורקניץ. פועל ראשון לציון צריכה עצירות בהגנה אם היא רוצה לחזור כאן לעניינים. ההפרש 4 שערים בלבד, כפי שסיימנו את המחצית הראשונה. רם טורקניץ, כדור נהדר לצרפתי. גם דניאל צרפתי עם 5 שערים. רדויקוביץ', טורקניץ' וצרפתי, כל אחד עם 5. ואריק שמיט היה בתוך הרחבה.
1: חטא בפנים.
0: כן, כן. שניהם חטפו. אז זה מפגש לא נעים בין שני החבר'ה הגדולים האלה.
1: חטא ברפלקשן מהרגל הפנים.
0: אריק שמיט בחוץ ל2 דקות.

0: 22-17. היתרון המספרי של רמת השרון, ליאונרדו מוריד לפינה ושייפלד כובש. טי שיינפלד עם שער ראשון במשחק הזה, 54 שערים יש לו העונה, ורמת השרון חוזרת ליתרון 6 שערים. נבו מסיקה, הפיבוט בין ה-18 של הפועל ראשונה למגרש. בואו נראה את הבחור הג'ינג'י, פיר כהן, כדור טוב, ושניידר נותן מסירה גדולה לאיוון קראצ'יץ'. איוון קראצ'יץ' חוצה את רף 100 שערים בעונה הזו בליגת ווינר. רם טורקניץ, ברקה בשער. יש פה כדור ב7 מטרים עם כניסה לרחבה של איוון קראצ'יץ'. ירם טורקניץ כבר עם 6 שערים, והחלוקה 3 שערים מקו 7 מטרים ועוד 3 שערי שדה, והיתרון
1: המפתח פה
0: 6 שערים.
1: המפתח פה של רמת שרון הגנתית, או שמשהו עובר על שניידר, זה שבאמת, אתה יודע, אין תפוקה ממנו כפי שאנחנו רגילים.
0: אני אמרתי לך שזה שהוא יתופקד היום בפינה כי אין להם שחקני פינה עם יד שמאל.
1: כן, אבל הוא עושה את, הוא עושה את התנועה, אתה מבין? הוא עושה את התנועה שבדרך כלל... הופה!
0: תרמון בחוץ לשתי דקות.
1: כן.
0: והשופטים ילכו להתייעצות לדעתי בווידאו? לא. מסתפקים בשתי דקות לברק תרמון. או במילים אחרות, רמת השרון היום 5 פעמים עם שחקן פחות, זה 10 דקות בסך הכל. עידן מימון לא אהב את העבירה הזו של ברק הרמון.
1: כן, כי אתה יכול לתפוס אותו באזור הבטן והחזה, אבל שוב, אני לא יכול, אתה יודע, זה לא שחקן ההתקפה בה, הוא זז כמו דק.
0: איזו הטעיה של אקשטיין, ואיזו הצירה של פרן לוצ'ין.
1: מספר 11. הוא פותח כל, פתח מחצית ראשונה, מחצית שנייה, באמת נותן להם מומנטום. שתי עצירות ב6 הדקות האלה, ושאתה באמת בנחיתות מספרית, זה בונוס.
0: הדור הזה של ורקה, שרואה אין שוער בשער, ורקה כובש! שער ראשון שלו במשחק, וזה השער ה-29 של זבטיס לברקיץ' העונה. 29 שערים.
1: יד הנפץ של וינטו.
0: איזה שוער. שוער גולם.
1: הוא חי, הוא חי את המשחק.
0: יש כאלה שמכנים אותו קוורטרבק.
1: יש לו את הפיץ', יש לו את הזריקה. אתה יכול להיות פיצ'ר בבייסבול.
0: יש כדור משבעה מטרים, ליאונרדו ידע מה הוא מחפש, ליאונרדו הוא הברזילאי הראשון בכדוריד הישראלי, ואחריו הגיע ויניסיוס למם קף חולון. מה אתה אומר, ברזיל, איך תהיה במונדיאל?
1: היא מגיעה לרבע גמר, זה יפה.
0: ורקה עוצר את הפנדל הזה. מי המועמדת שלך למונדיאל, לזכייה?
1: מי המועמדת שלי? אני חושב שסוף כל סוף זאת תהיה אנגליה.
0: אנגליה! מעניין.
1: מתישהו צריך לקרות?
0: יש זמן, אתה יודע.
1: ברור.
0: 24-20. רמת השרון חוזרת למאזן שחקנים עליה אחרי השער השני במשחק של אמיר שניידר. פריצת 2-0 של הפועל ראשון לציון. מה זה הכדור הזה של מילן פבלוביץ'?
1: על הקצר גם.
0: וואו, וואו, וואו.
1: איזה עצירה.
0: ופרן לוצ'ין עם 12 עצירות במשחק. יותר משני השוערים של הפועל ראשון לציון גם יחד.
1: כן. דרך סך הכל עם שתי עצירות. ביור עם חמש, אבל דרך כלל לא שם, הוא לא חד. באמת, הכדור האחרון, נכון שהיה חזק. אבל זה היה עליו, בחלוקה עליו, על הקצר, ממש על הכתף שלו.
0: מדויקוביץ' הולך אל הרחוק, ומיכאילו רדויקוביץ' עם שישה שערים, רמת השרון שוב חוזרת לשליטה.
1: מחזיר את ליאור.
0: גורמן.
1: טוב הגנה.
0: הקרן הזו של הפועל ראשון לציון. אקשטיין. פלח. קארצ'יץ'. אקשטיין. הווטרן עם שני החבר'ה הצעירים בקו האחורי של הפועל ראשון לציון.
1: כן, אבל אקסטיין שם צריך להתמודד עם מבוגרים ממנו וגדולים הרבה יותר ממנו.
0: ושניידר מחטיא את המסגרת.
1: משהו עובר עליו.
0: זה הברוך הכי גדול במשחק הזה של הפועל ראשון לציון. אמיר שניידר עם שני שערים בלבד. שהמאזן העונתי שלו כולל היום 188 שערים. הרבה זמן עבר מאז שרמת השרון הובילה ביתרון שבעה שערים, והנה ורקה עוצר. ורקה עם ארבע עצירות, הכדור נשאר של רמת השרון.
1: כן, שלוש, אני אקח ארבע.
0: כן, ארבע כולל הפנדל. רדויקוביץ', איבוד כדור של רמת השרון, ורקה הולך על זריקה מהירה לקארצ'יץ', הנה אקשטיין, הפועל ראשון רצה. וקארצ'יץ' לא מכניע את פרן לוצ'ין. הצגה של השוער הקרואטי.
1: 13 עצירות, ושוב, קארצ'יץ' עם כל הניסיון לא יכול להיות, אתה יודע, שחקן המטרה. גם במתפרצת או במעבר. אבל אני נהנה לראות את הילדים, תקשיב. של ראשון.
0: רדויקוביץ' לטורקניץ'. פבלוביץ' עם ההטייה, נתקל בקיר, וטורקניץ' לחיבורים.
1: כמה כבר? שבעה שערים?
0: בול. טיימאוט של אסף סיטון, 27-20. רמת השרון מתקרבת ליתרון השיא שלה במשחק הזה.
1: כן.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
3: רכב בחול מזמינים באופרן ונוסעים בראש שקט.
4: מפרגה גבר? לך לאנטר!
2: אנטר! BBB, המגרש הביתי.
5: מצ'טונים די אקטיב. מצ'טוני ספורט בטכנולוגיית הולדן סופורט. דלטה.
0: יש תקווה על האולטרס של הפועל ראשון לציון, אבל ההפרד

0: 5. שוב תופח. שמונה חמש במחצית השנייה לרמת השרון. ויש עוד 18 דקות, זה הרבה מאוד זמן. פסק הזמן הקודם של אסף סיטון במחצית הראשונה החזיר את הפועל ראשון לתמונה, אבל היא שוב נקלעת פה לדפיציט בעייתי.
1: תסתכל על מה יש לה, בעיקר ששניידר לא בתפוקה. אני לא יודע אם מה היא יכולה לחזור, אתה יודע, באמת למצב של הובלה במשחק.
0: יהיה לה קשה מאוד.
1: יהיה לה עם ההגנה, באמת, ייתן והשוער, ייתנו פשוט אקסטרה כדורים לשערים קלים וזולים.
0: אתה רואה, היא קצרה גם ברוטציה, הזכרנו את הפציעה של אסף שרון שנפצע באימון ואיבד את ההכרה. ככל הנראה זה עזור המוח. פלח הולך פנימה וסוחט פנדל. יש לו רגליים חזקות.
1: הוא לא גבוה, אבל יש לו פלא גוף תחתון. זאת אומרת, רגליים, באמת הוא זז עם רגליים מאוד מאוד חזקות. רזניק נכנס ל-7 מטר.
0: אושרי רזניק, בין ה-21, שוערה של רמת השרון, מחליף את פרן לוצ'ין. בן גונן על הקו, רזניק בשער, בן גונן. חמישה שערים לבן גונן. כולל שלושה פנדלים. נגבו את המשטח.
1: אין פה תחושה, אתה יודע, של פלייאוף. הקהל באמת יותר מה שאנחנו רואים במשחקים רגילים במהלך העונה, אבל אין פה, אתה יודע, אנשים כאילו...
0: אין טירוף.
1: איך זה נקרא? קונצרט שחרית.
0: הייתי מצפה מאיגוד הכדוריד שימדגו את האולם בפלייאוף, שיהיו בנרים על המשטח, גמר פלייאוף, לקחת את זה ברצינות כמו שלקחו יפה את גמר הגביע וארגנו יופי של הופעה. כל משחק גמר פלייאוף צריך להיות שור. חבל שלא עושים את זה. או שהכסף נגמר על הטיסות לבואנוס איירס.
1: לא, לא, זה הארגנטינאים שלי.
0: לא על הטיסות.
1: על הטיסות לא. זה הלך עלינו. יש פה גם גול.
0: יש גם שער וגם הרחקה לשתי דקות.
1: יש כאן משהו לשתי דקות, יש כאן בסיס לשתי דקות.
0: איך הוא רואה מגרש, תשמע?
1: הייתה איזה מסירה.
0: השופטים הולכים למוניטור לבדוק מה פשר העבירה האחרונה של דניאל צרפתי שהורחק פעם אחת לשתי דקות. בוא, זה היה דניאל צרפתי עם העבירה הזו, בוא נראה שוב.
1: הייתה בסירה, בין שניים.
0: פנטסטית. זה ממצלמת הספציאל שלנו.
1: כן, אני לא יודע אם זה הכשלה, כאילו לא ראיתי הכשלה, אבל דחיפה וזה בטח יש.
0: מה שבטוח, היה כאן תיקול כואב.
1: כן, מאוד.
0: המפגש הזה לא מקרי בין דניאל צרפתי. אדום. אדום, שמע, זו החלטה של השופטים. דניאל צרפתי עוצר כאן בעבירה מכוונת לדעתם של השופטים את השחקן האחרון בדרך לשער, עבירה שמסכנת את השחקן, וברגע שזה מכוון זה כרטיס אדום. אדום ראשון בסדרת הגמר. ו-SGS רמת השרון תהיה בשחקן פחות לשתי הדקות הבאות כשביתרון חמישה שערים. וזה הצ'אנס הגדול של הפועל ראשון לציון לחזור.
1: זה שהוא הולך זה כבר טוב.

0: דיברנו כבר, אתה יודע,
1: דניאל צרפתי יוצא בחוץ,
0: עבירות כאלה שהסתיימו לא טוב.
1: ועידן מימון מבטר על שוער, יהיה עם שישה שחקני שדה, שהקבוצה שלו עם שחקן אחד פחות לשתי הדקות הבאות. אנחנו עומדים לסיים 44 דקות מלאות של כדוריד במשחק מספר אחת בסדרת הגמר. פבלוביץ' לטורקניץ. גול חכם של רם טורקניץ.
0: תקשיב, אתה יודע, הקטע הזה של...
1: והנה שניידר בצד השני. תגובה מהירה.
0: כן, אבל הקטע הזה של... שראשון סופגת, בלי עכשיו שישה שערים ב... יתרון מספרי, אתה נותן להריד בונוסים.
1: היא לא מנצלת מספיק את היתרונות המספרים שהיו לה במשחק הזה, לא פחות משש פעמים, כולל עכשיו אחרי ההרחקה של דניאל צרפתי. לאונרדו, התקפה מצוינת, אסיסט נהדר של מילן פבלוביץ', שער שני של לאונרדו דה אלמיידה. שישה שערי יתרון לרמת השרון שכובשת בחיסרון מספרי עוד שער.
0: פעמיים באותו פאופלי,
1: זה לוקסוס שאין להפועל ראשון לציון. איבן קראצ'יץ' לפלח, שמחזיר לו, ויהיה פה פנדל. שוב בן גונן על הקו. למה שקוף? שמע, פרן לוצ'ין מוציא פה את הפועל ראשון לציון מאיזון.
0: משבש אותם. משחק בטוב, טוב מאוד שלו, שוב, 13 עצירות.
1: רם טורקניץ. הוא סוחט פנדל? מילן פבלוביץ' ילך אל הקו. מילן פבלוביץ' עד עכשיו עם חמישה שערים, פנדל ראשון שהוא זורק במשחק הזה ועושה את זה בהצלחה. שבעה שערי יתרון לרמת השרון, שרוצה לעלות היום ליתרון 1-0 בסדרת הגמר, סדרה של הטוב מחמישה משחקים. אקשטיין, פלח, פלח מכניס כדור טוב, ואריק שמיט עם שער שלישי.
0: אתה יודע, הקטע שההורדה לפיבוט על הקו, לא משנה מי נמצא על הבלטה, קורה פעם שלישית ברציפות באמצע.
1: שמע, יש פה את שני שחקני הפיבוט הגבוהים בליגה, אריק שמיט 2.4 מטרים.
0: עדיין, אתה רואה את זה, תשמע.
1: ולאונרדו 2.2 מטרים.
0: אתה רואה את הלוק, אתה רואה באמת את השחקן קו אחורי מגיע, לפחות להפריע.
1: פבלוביץ', רם טורקניץ, שוב מילן פבלוביץ'. אוהב אותו אריק שמיט עם החיבוק האוהב הזה. פבלוביץ' נבלם, אין שוער בשער, ורקה נותן, וגולדשטיין יורד נהדר להגנה. איזה חילוץ כדור של איתמר גולדשטיין. דן מימון בא בטענות לשופטים, למזכירות, שלא נשרקה עבירה בהתקפה הקודמת, וזה כדור משבעה מטרים, ושתי דקות בחוץ לאריק שמיט. פעם שנייה.
0: אם יהיה פה שער מהשבעה מטרים.
1: לא, אל תגיד לי את זה.
0: לא, אני אומר אם.
1: אני יודע מה אתה רוצה להגיד.
0: לא.
1: פבלוביץ'.
0: אם יש שבעה, אז אנחנו בשבעה שערים. אם יש כאן עצירה במהלך היתרון המספרי של רמת השרון, זה יכול להביא את העטיפות.
1: אני ידעתי שאתה כבר תכניס לי פה סרטים ועטיפות לאירוע. בשלב מוקדם.
0: תבוא לי בדם.
1: איוון קראצ'יץ', שמע אותך. שער שלישי לקראצ'יץ'. משהו בהפועל ראשון היום נראה לי רך. רך מדי.
0: אותי מעניין מה קורה לאמיר. נראה אותו מחזיק את רגל ימין. אבל הוא לא קיים לי התקפית.
1: קניץ. שולח לפינה. ו...
0: קפלן.
1: קפלן חזר לשער, וקפלן עם שש עצירות במשחק הזה. מונע פה שער של איתי שיינפלד. ושוב הפועל ראשון חופרת את הדרך שלה חזרה למשחק הזה.
0: אנחנו דקה 50, כן?
1: עוגת גבינה כבר אכלת לקראת החג?
0: אני אוכל אחת ליום.
1: הבנתי. באופן קבוע.
0: כן.
1: אתמול בפאב הקהילתי ביישוב שאני גר בו נערכה תחרות עוגות גבינה. עידן מימון עם טיים אאוט. 31-25. ל-SGS רמת השרון על הפועל ראשון לציון
0: מקבל 14 עצירות מהשוער שלו.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
3: מספר אחת יש רק אחד.
2: טורנדו אינברטר, המזגן הטוב והמוביל בישראל.
4: נאוטיקה ניו קולקשן עכשיו בחנויות ובאתר. נאוטיקה, inspired by the sea.
5: נוח זה שירות 24 שעות, גם בשתיים בלילה שזה רק הטעם, קרר והקבן.
6: אלדן, חברת הרכב של ישראל מציגה. סיאט אביזה, החל מ-39,900 שקלים, עם שנתיים אחריות.
1: אנחנו 10 דקות ונד שנייה אחת ונד סקונדה לסיום המשחק הזה שבינתיים נמצא בשליטה מוחלטת של אלופת 2024 ומחזיקת הגביע הטריה SGS רמת השרון. רדויקוביץ' מכניע את ליאו קפלן, 7 שערים למיכאילו. ושוב הפער גדל ל7 שערים. פלח הולך על זריקה מהירה ועושה את זה בצורה מושלמת. שער ראשון ליונתן פלח.
0: יש לו כל כך הרבה כדוריה, אתה יודע. גם באסיסטים, גם בזריקה מכל מצב, בלי ניתור. בעמידה רגל קדמית, אתה יודע, באמת. צריך לקבל הרבה קרדיט. כל דקה שלו למגרש חיובית.
1: פבלוביץ', רדויקוביץ', טורקניץ, איבוד כדור, ושניידר לבן גונן, שרץ, מורדר וכובש. בן גונן. 7 שערים, זה הסקורר המוביל היום של הפועל ראשון לציון. ההפרש, 5 שערים.
0: לא תאמין, אבל ראשון 5 שערים מתפרצת.
1: Yeah! יש עוד 8.5 דקות עד הבאזר. יהיה קשה להפועל ראשון לציון למחוק את ההפרש הזה, אבל זה אפשרי. ושוב נזכיר, סדרת הגמר בעונה שעברה נפתחה בניצחון בשישה שערים של רמת השרון, אבל היא הפסידה בסדרה 3-1 להפועל ראשון לציון. אריק שמיט עם שתי הרחקות, צריך להיזהר.
0: אתה צריך להיזהר, אבל הייתה פה עבירה עכשיו. עבירה שאפשר לשלוח מישהו למוחה קצרה.
1: שרון בן שושן השופטת. פעם ראשונה בסדרת גמר שופטת בכדוריד הישראלי.
0: הופה.
1: הוא כן איתשם החליק, זה מסוכם, הוא נפצע.
0: רטוב שם.
1: כן, הוא נפצע. והכדור לבן גונן, וההפרש! 4 שערים בלבד! בן גונן עם שער שמיני במשחק. נראה לי שזו המפצעה של רם טורקניץ.
0: הוא רק חזר מפציעה, זה נראה רע. אז מה כבר שבישראל יהיה את המשלח, איך אתה קורא לו?
1: מה, טראפלקס?
0: טראפלקס, תשמע,
1: סך. אני חושב שקודם כל יש בארץ טראפלקס.
0: יש, אני יודע, אני רואה משחק.
1: מישהו צריך להתקין אותו באולמות האלה, בטח לסדרת גמר.
0: אתה יודע, אבל זה... זה פשוט לא להאמין, אתה יודע.
1: טוב, קודם כל, נכנסה... יש את הצוות הרפואי של רמת השרון, זה אומר שרם טורקניץ בחוץ לשלוש התקפות. הטענה בספסל של רמת השרון שאף אחד לא קרא, אף אחד לא ביקש. דודי ינקו אומר, חבר'ה, היא נכנסה פנימה, הוא קיבל טיפול, הוא בחוץ לשלוש התקפות. רם טורקניץ כועס. החוק הזה שנכנס לפני מספר שנים, המטרה שלו הייתה למנוע עצירות משחק והתחזות של שחקנים.
0: הוא לא התחזה, כן?
1: לא, ברור, אבל
0: בסדר,
1: זה בא לידי ביטוי.
0: עבדו לפי התקנון, לא מעניין אם קראו, הזמינו או לא.
1: ברק ארמון, זורק טוב, יש עבירה, למרות העצירה של ליאור קפלן. תרמון, פבלוביץ', מיכאילו רדויקוביץ', שער פנטסטי באיזו זווית.
0: קשה לעצור אותו.
1: 8 שערים של מיכאילו. 193 שערים העונה. אגב, בעניין השופטים ינקו ובן שושן, הם יהיו בקורס שיפוט בינלאומי. הנה השער של אופיר כהן. אין הרבה זוגות...
0: רמת השרון התחילה לחטוף לחיתות, כן.
1: אין הרבה, דיברתי עם יורם פרץ, המשקיף היום, אין הרבה זוגות באירופה שהן זוגות של שופטים מעורבים, שופט ושופטת, או שופטת ושופט. אם יהיה לנו ברקה.
0: אני מאחל להם את הקריירה של אבא של ינקו. היה שופט בינלאומי.
1: אריק שמיט קיבל כדור במתנה, שניידר רץ, שניידר מסיים וכובש ללא שוער בשער, 33-30.
0: הנה הקהל של ראשון.
1: איזה קאמבק של הפועל ראשון.
0: ואחרי טיימאוט.
1: ורם טורקניץ.
0: התחיל בשער בנחיתות מספרית ומאז...
1: זו התקפה השלישית שבה רם טורקניץ יישב בחוץ ויוכל לחזור. אחרי הטיפול שהוא קיבל בעקבות הפציעה. שיינפן, תרמון, רדויקוביץ'. רדויקוביץ' מחטיא את המסגרת, וזו ההזדמנות הגדולה של הפועל ראשון לציון.

0: תזכרו מה הסתה מול מכבי ראשון לציון בסדרת חצי הגמר. ידע לחזור מפיגור ולעשות מהפך מאוחר. קראצ'יץ', אופיר כהן, יש איבוד כדור.
1: איבוד כדור עשירי של ראשון. עוד מספר שנצטרך להכניס ל... לא יודע, לסיכום החשבונאי.
0: ואנחנו נכנסים לחמש הדקות האחרונות במשחק הראשון בסדרת הגמר. סדרה של הטוב מחמישה משחקים. עמית מוטולה, פבלוביץ', טורקניץ. חזר משלוש התקפות בחוץ בגלל פציעה. טורקניץ. מוטולה. השופטים מרימים יד לפסיבי. מדויקוביץ', איזה בלוק גדול של קראצ'יץ'.
1: עדיין פסיבי.
0: רמת השרון צריכה לחפש זריקה לשער, טורקניץ עושה את זה. וכובש! תשעה שערים לרם טורקניץ במשחק הזה. 34-30 לרמת השרון. פלח עם הרבה קור רוח, יונתן פלח, שני שערים שלו במשחק.
1: מה, הילדים של ראשון עובדים, עובדים גם בנתונים הסטטיסטיים.
0: מדויקוביץ', בן גונן, לקבל את הכדור, עובר ונעצר אצל פרן לוצ'ין. זו אולי עצירה של משחק.
1: 15 עצירות.
0: 34-31 רמת השרון. איזו עצירה של פרן לוצ'ין.
1: הוא בא למשחק הזה, אתה יודע.
0: זה היה כמו בפירואט בבלט. ממש גם הברבורים כאן ברמת השרון. שתי דקות 50 שניות לבאזר. 34-31. טורקניץ עם פבלוביץ'. פבלוביץ', מדויקוביץ'. עוד מעט היד של השופטים תעלה לפסיבי. רמת השרון צריכה לחפש זריקה. והנה בא מוטולה עם ידו השמאלית. בסך הכל שער שני של עמית מוטולה, שעולה ל-95 שערים העונה, ופלח עם שער מהיר. שער שלישי של יונתן פלח. ההתקפה הבאה יכולה להכריע את המשחק הזה, שאנחנו אל שתי הדקות האחרונות ממש אוטוטו.
1: עם לחץ היה טוב, שתי דקות הסיום, הוא גם היה טוב שתי דקות מהפתיחה.
0: מדויקוביץ', גולדשטיין, פבלוביץ', רמת השרון אוכלת שעון. מדויקוביץ', מדויקוביץ' לא עובר את השוער. קפלן, שחטף כדור בפרצוף לדעתי. קפלן עם שבע עצירות.
1: נכון.
0: דקה 47. הפועל ראשון לציון חייבת שער ושער מהיר. יונתן פלח. לאריק שמיט, איזה כדור! שמיט מחטיא את זה!
1: עבודה גדולה של לוצ'ין, תראה את זה. דיברת לי על פירואט.
0: הוא הפריע לו. איך קוראים לתנועה השנייה חוץ מהפירואט? אתה זוכר בבלט?
1: מעבר אל זה.
0: הבנתי. ורם טורקניץ שם פלומבה לניצחון. דקה אחת ועוד 10 שניות לסיום. רם טורקניץ עם 10 שניות.

0: שערים במשחק, 36-32, הפועל ראשון כבר לא תוכל למחוק פיגור 4 שערים והיא תעלה ל-1-0 בסדרה הזו. עוד בלוק אחד בהגנה. התאום היום בין ההגנה של רמת השרון לפן לוצ'ין השוער, תאום משובח. קראצ'יץ' מבקיע בפעם הרביעית. זהו, לרמת השרון נותר להריץ את השעון. רם טורקניץ נותן עוד כדור, אין שריקה לעבירת תוקף. גולדשטיין כובש. איתמר גולדשטיין עם שער ראשון בסדרת הגמר, 37-33. הפועל ראשון לציון תצטרך להחזור הביתה ביום שלישי הקרוב בכדי להשיג ניצחון ולקבוע שוויון בסדרת הגמר. השער הזה של בן גומן, אבל FGS רמת השרון מנצחת 37-34 את הפועל ראשון לציון ועולה ליתרון 1-0 בסדרת הגמר, מרחק שני ניצחונות מתואר אליפות שני בהיסטוריה.
1: תראה, רמת שרון עשתה מה שצריך, היא ניצחה במשחק הראשון, היה לה באמת, היה לה יותר מידה לא יפה.
0: שמרה על הבית.
1: שמרה על הבית, כן, אבל באמת מופע של לוצ'ין. היו עוד שחקנים באמת כמו רב טורקניץ' והזר שנתנו כאן עבודה. היו לה גם קטעים טובים מאוד של הגנה. בראשון, לא יודע מה קרה לשניידר, נברר אחרי זה. וגם קיבלה באמת לליאו 7 עצירות, אבל רוב דקות המשחק היה את דרקה בשער ולא נתן את הסחורה שלו. הילדים של ראשון מאוד הרשימו אותי, כיף לראות אותם, גם הצעירים מאוד של רמת השרון. אני נהניתי, אתה יודע, במושגים שכדורסק כדוריד ישראלי, היה שואו.
2: מי לדעתכם השחקן המצטיין של המשחק? היכנסו לאתר ערוץ הספורט ותוכלו לזכות בפרס. מתנת?
3: יש ביטוח משכנתא בביטוח אסיר.
4: אין הנחה להתנהגות טובה.
3: ויש ביטוח ישיר במחיר ישיר לכל התקופה.
5: 86, בירה הולנדית חזקה. חדש, בטעם דובדבן.
6: דני, congrats, another win.
7: The bar is open.
8: מי עדן, יש טעם למים.
9: MGS 9, פלאגין הייבריד 7 מושבים, הגדול בקטגוריה.
10: 31 יום של הפתעות במקדונלדס. כל יום הטבה חדשה באפ. הורידו עכשיו.
11: Frank, dying with style.
12: עשרות מוצרים במחירים הזולים בישראל. להתחייבות, רק ב...
13: ג'ילט לאבס מחזיק 50% יותר מהסכין הנמכר ביותר שלנו. ג'ילט, the best a man can get.
0: פן לוצ'ין מסיים את המשחק הזה עם 15 עצירות בשערה של רמת השרון. רם טורקניץ מוביל את רמת השרון, הוביל אותה בניצחון הזה עם 10 שערים, 8 לרדויקוביץ', 7 לפבלוביץ', 5 לדניאל צרפתי, צמדים לעמית מוטולה ולאונרדו, איתמר גולדשטיין וברק ארמון, וגם איתי שיינפלד הוסיפו שער אחד, כל אחד בדרך לניצחון. 37-34 על הפועל ראשון לציון. עידן מימון מאמן רמת השרון, אני מניח שאתה יוצא מרוצה, עידן.
14: כן, מרוצה מהניצחון. היה לי ברור שזה יהיה משחק שהוא יעבור המומנטום מצד לצד. התחלנו מצוין, אבל אז הייתה לנו ירידה גם בגלל הרחקות לשתי דקות בחיסרון מספרי, אבל בסופו של דבר הובלנו מהדקה הראשונה, נכון? והפועל ראשון חזרה בסוף וקצת הלחיצה אותנו, אבל המשחק היה בשליטה שלנו. אנחנו צריכים לשמור יותר על דקות טובות לאורך המשחק. זה לא פשוט, כי אנחנו מאוד מאוד קצרים, בטח גם אחרי זה צרפתי יצא באדום, אבל בסדר, זה רק 1-0, הסדרה עוד ארוכה.
0: כן, זה מזכיר לי את העונה שעברה, כי הסדרה נפתחה עם ניצחון שלכם ב6 שערי הפרש, ובסופו של דבר הפסדתם 3-1.
14: כן, מה שהיה שנה שעברה נכון לשנה שעברה. היום אנחנו בשנה חדשה, אם אני לא טועה, 26, ואנחנו נשמור על צניעות, נמשיך לעבוד קשה, יש לנו עד יום שלישי לתקן ולעשות התאמות מה שצריך, לשמור על הדברים הטובים שעשינו, ונבוא לראשון מטרה לנצח, זה המטרה.
0: תגיד, צריך לתקן? כי בסך הכל המשחק הזה היה בשליטה שלכם.
14: לא קשור, אבל היו הרבה פעמים שנתקענו בהתקפה, או ירדנו לא טוב להגנה. זה מה שהחזיר את הפועל ראשון לעניינים, למעשה המתפרצות והעיבודי כדור שלנו. חלק מהעיבודי כדור גם נבעו מהעייפות.

0: שיפוט, אני מבין את זה. באמת, השחקנים פה נותנים את המקסימום, יש פה שחקנים שלא יורדים לדקה, אין לנו כמעט חילופים, אבל מי שעל המגרש נותן את המקסימום, ברור לי שזה לפעמים יפגע בנו, כי גם עייפות מדברת, אבל ננסה להושש את השחקנים, יש לנו ארבעה ימים, וזה הכי חשוב, לבוא יום שלישי, פרשים, ולפתוח בדיוק כמו שפתחנו את המשחק היום.
1: קשה להגיע ליתרון של שבעה שערים כמה פעמים במשחק, אבל קשה יותר לאבד אותו.
0: נכון, זה היה לי ברור שאנחנו נהיה ups and downs, זה לא, אי אפשר, זה לא, אנחנו משחקים מול קבוצה שהיא קבוצה מצוינת עם סגל רחב, על כל עמדה שני שחקנים, ראית כמה שחקנים הם החליפו בקו האחורי, אנחנו עם אותו סגל, והעייפות גם פגע בנו, והרחקות, אבל בסופו של דבר מה שמעניין הוא הניצחון, אנחנו מסתכלים על הניצחון, נלמד מהטעויות, היו לא מהטעויות, כמו שהיו לא מהדברים טובים, ויאללה, קדימה, לא מעניין, נגמר.
2: ניפגש ביום שלישי, חג שמח, עידן.
0: חג שבוע שמח לכולם, תודה רבה.
2: כן, 37-34 לרמת השרון, שמנצחת בפעם הרביעית העונה בשישה המפגשים את הפועל ראשון לציון. בדרך כלל ניצחה אותה במאניטיים, זה כולל גם את גמר גביע המדינה. שם היא עשתה את זה עם הפאק דרמטי בשניות האחרונות. והיום קיבלה כאן, למרות הסגל הקצר לטענתו של עידן מימון, אלה שהיו למגרש בהחלט נתנו תפוקה טובה, כולל השוער פרן לוצ'ין, וזה היה לא במעמד צד אחד, אבל בשליטה ברורה של רמת השרון מהרגע הראשון.
1: כן, ראשון לא הגיע בכלל למצב של יתרון, ולמעשה גם לא שוויון, אתה מבין? אבל עשו את העבודה, 1-0, יש עוד, אתה יודע, מספיק אירועים לתקן בשביל ראשון.
2: אסף סיטון, מאמן הפועל ראשון שמפסידה היום, זה הרגיש שהייתם רכים מדי, למרות שחזרתם פעמיים מפיגור 7-8 שערים והייתם קרובים מאוד לרמת השרון, אבל זה לא הספיק.
3: כן, אמנם חזרנו למשחק בכמה רגעים או כמה סיטואציות, אבל רמת השרון שלטו בקצב מהשנייה הראשונה, נכנסנו למשחק הזה רע מאוד, בטח ברמה הגנתית, וברגע שנכנסנו לא טוב, אז גם איבדנו את המשמעת שלנו, משמעת הטקטית שלנו. זה לא היה משחק שלנו.
1: מה קרה לך עם ורקה שנכנס היום לא טוב למשחק ולא הצליח להתאושש? וגם צרפתי, היה רחוק 8-9 שערים מהתפוקה הרגילה של...
2: שניידר.
1: את שניידר, סליחה.
3: כן, קודם כל לגבי ורקה, אתה אמרת נכון, הוא לא נכנס טוב למשחק. אגב, לא בהכרח באשמתו, כי באמת ההגנה לא עבדה טוב נכון. ברגעים הראשונים, ולפעמים ששוער לא מצליח וההגנה עובדת פחות טוב, אז הוא באמת לא נכנס למשחק. וקפלן שנכנס היה בסדר גמור.
1: כן.
3: גם במחצית השנייה שהוא נכנס הוא היה בסדר גמור. לגבי שניידר, קודם כל שניידר משחק עם פציעה ברגל, ויש לנו עוד שני שחקנים בצד הימני שהם פצועים. זה לא תירוצים, זה לא שום דבר, אבל גם בגלל זה הוא שיחק פחות, וגם הוא היה צריך לשחק בתפקיד של הפינה, שחלק מאוד גדול מהשערים שלו בא דווקא מעמדת המקשר. אבל זה משהו שלקחנו בחשבון. וזהו, אנחנו נצטרך להבין איפה טעינו בעיקר בהתחלה, כי זה מה שגרם לנו באמת לצאת מכל המשמעת הטקטית שלנו, לתקן, לשפר, ובסופו של דבר, גם אם הייתי מנצח עכשיו, וגם עכשיו שהפסדתי, 1-0, זה סדרה, יש דינמיקה של סדרה, הדברים יכולים להשתנות, להתהפך, ואני מאוד מאמין בשחקנים, בצוות, שנדע ביום שלישי לנצח ולהחזיר את הסדרה ל-1-1.
2: אסף, תודה רבה, הצלחה ביום שלישי וחג שמח.
3: תודה, חג שמח.
2: סדרת הגמר בליגת ווינר בכדוריד, סדרה של אדום מחמישה משחקים, רמת השרון מארחת למשחק הראשון את הפועל ראשון לציון אחרי שניצחה אותה בגמר הגביע. רמת השרון פתחה בצורה נהדרת וברחה ליתרון מהיר של שבעה שערים.
1: כן,
2: פרן לוצ'ין בשער היה נהדר ברמת השרון.
1: פתח באמת עם 9 עצירות בחצי הראשון, באמת החזיק את הקבוצה שלו, נתנו לו הרבה הגנה באופן יחסי. ראשון גם איבדה הרבה מאוד כדורים, איבדה 11 כדורים, רמת השרון רק 8. באמת היה פה, אתה יודע, ניצלו. הילדים החזירו את ראשון למשחק, הצעירים מאוד, שחקני נבחרת הנוער,
2: היה 19-15 במחצית הראשונה לרמת השרון, עמי שניידר, עם באופן יחסי מעט שערים במשחק הזה, קירב שם עם השער הרביעי שלו את הפועל ראשון, אבל בסיומו של דבר גם בן גונן ניסה ולא הצליח. רמת השרון מנצחת 37-34 ועולה ליתרון 1-0 בסדרת הגמר. זהו, זמן לסיים את השידור הזה, ניפגש ביום שלישי הקרוב בנחלת יהודה למשחק מספר 2, אליו תגיע SGS רמת השרון ביתרון 1-0 על הפועל ראשון לציון בסדרת הגמר בעונת 25-26. בשם כל הצוות כאן ובהרצליה, רון קופמן, רמה לובני, מאחלים לכם בשורות טובות וחג שבועות שמח, מסייה.
1: נכון, לכולם.
2: עם ישראל חי, להתראות.

0: כנסו לאתר ערוץ הספורט, תענו על החידה היומית ואולי תזכו בשובר. מתנת?
1: קונים ניסן חדשה ומקבלים 3 שנים דלק מתנה. עכשיו בכל אולמות התצוגה.
2: רץ לשירותים בכל הפסקת פרסומות? כנראה שאתה צריך אורולוג. מדיקה, מצוינות בבריאות.
3: חודש השינה בהולנדיה. הנחות מיוחדות לשינה מושלמת.
4: הולנדיה, אתם צריכים לישון על זה.
5: קיה סטוניק החדש, עכשיו, בתנאי השקה מיוחדים.
6: חיילים, הקשב! בבינלאומי טופ טרייד, חיילים, אתם לא משלמים עמלות מסחר בניירות ערך.
7: חפשו הבינלאומי טופ טרייד.
8: רוכשים משרד בהליך שינוי ייעוד לדירה, בהון עצמי החל מ-199 אלף שקלים. כוכבית 2054.
9: לשלוף את הכרטיס הנכון, זה מני טיים.
10: במני טיים, משלמים רק בישראכרט.
11: צפוף לכם בארבעה חדרים? תעשו חילוף לחמישה חדרים. באורלינק יהוד מונסון.
12: למה להסתפק בבית השקעות כשאפשר להשקיע כמו בוול סטריט? אינטראקטיב ישראל, אמריקן סטנדרד.
13: כדי להגיע הכי גבוה שאפשר, אסור לדלג על שום תחנה בדרך. דימרי, מי חזון ועד המפתח.
14: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה ב-300 שקלים.
15: קרולינה למקה ברלין.
16: יש ביטוח משכנתא בביטוח אסיר.
17: אין הנחה על התנהגות טובה.
16: ויש ביטוח ישיר במחיר ישיר לכל התקופה.
18: It's a different game with a different kind of lemon lime. חדש, Schweppes Lemon Lime ולמון ליים זירו.
19: רוצים לחסוך כ-1,000 שקלים ויותר בחשבון החשמל השנתי? הצטרפו עוד היום למהפכת החשמל.
20: חמש רדיו.
21: הפודקאסטים של חמש רדיו.
22: עולים לרגל. פודקאסט על כדורגל ישראלי.
23: שלום, אסף.
24: מי אתה?
23: זה הפרק ה-250 של עולים לרגל, פודקאסט הכדורגל הישראלי של ערוץ הספורט.
24: האם זה יונתן כהן שחזר אלינו בסערה?
23: אז לכבוד התאריך העגול החלטתי, מה שנקרא, לפנות את לוח הזמנים.
24: איזה בושה. איזה בושה.
23: ולהתייצב. יש יגידו שהתוצאות האחרונות...

0: לול ללוח הזמנים שלי ושירות המילואים מאפשר לי קצת בוקר, בקרים קצת יותר פנויים, דבר שלא היה קודם לכן.
1: גורמים רשמיים, בלתי רשמיים בפוד, שמשתתפים גם נמצאים באולפן, טוענים שמאז שהפועל ירושלים נשארה בליגה, פתאום אתה רוצה לחזור. בסדר, זה מקריות כנראה, זה לא באמת.
0: אני לא פוסל, אני לא פוסל את הערכה הזאת. לא, בכלל לא, בכלל לא פוסל. אני חושב שיש בה, אחרי, אנחנו בפלייאוף התחתון, הושלמו 32 מחזורים. אז אחרי 31 או 30 מחזורים של סבל, טהור, מזוקק, ייאוש טוטל, פתאום הכדורגל מאיר פנים. מה שלך קורה לאורך כל העונה, ולאחרים קורה פה ושם בהבלכות עולות ומשתנות. אז לי זה קרה במחזור ה-32. בסדר, לגיטימי, אוהד.
1: ברוך שופך לדעת
0: ברוך הנמצא, ועל הדרך כמובן הערכה גדולה לך ששומר על הגחלת ומייצר תוכן מעולה עם טל על פירו, ושכטר שמצליח להתפנות מהעיסוקים הבלתי נגמרים שלו בעשייתו לביתו. אבל בסדר, הצטרפנו במאני טיים. אמנם, כן, פלייאוף עליון יש, אירופה, מאבק על אירופה הוכרע, יורדות יש, אבל בעצם הדבר, התארים, הסילברוור, איך אומרים שם באנגלית, זה נותר על המדף, יש לנו גמר גביע, עוד 10 ימים, ויש לנו 9. יש לנו כמובן את מאבק האליפות, שפתוח לחלוטין, ואנחנו נתחיל בו. כוכבית, תהיה התייחסות אישית ומקצועית מעמיקה על הפלייאוף התחתון ועל העונה של הפועל ירושלים, אז חכו לזה מי שמצפה לשמוע. אתה תאתגר אותי, תשאל אותי שאלות קשות ותקבל את כל התשובות ללא פילטרים בגזרות הללו.
1: אשתדל.
0: אני בטוח, אתה יודע לעשות את זה נהדר. יאללה, בוא נתחיל במה שהיה. קודם כל, סתם ברמה הרגשית, העלית על דעתך שאחרי יום שישי נגיד, והאופוריה לפחות שעלתה מהמחנה הבאר שבעי, בלי קשר לזה שהייתה עבירת כדורגל מדהימה, וזה תכף נגיע לזה, אבל היה שם משהו בהלך הרוח ששידרה הפועל באר שבע בשישי ב-6 בערב, שזה קרוב להכרעה, וביתר אתמול גרמה לכולם להבין, רגע, חכו, שום דבר פה לא גמור.
1: אחרי הלך הרוח של יום שישי, וה-1-0 של מכבי תל אביב, והיכולת של מכבי תל אביב, ואתה אומר לעצמך, אוקיי, תם הטקס. אני ברמה שאני כבר התחלתי לתכנן את השבוע הקרוב מבחינת העבודה, איך אנחנו מתכננים, במות, חגיגות, עניינים, שליחים, כתבות, וזה וזה וזה, ואז בא ביתר ירושלים בפעם, מי יודע כמה, וטרפה לנו את הקלפים. אני חושב שזה מדהים, מה שביתר ירושלים עשתה אתמול, ומה שביתר ירושלים עשה כל העונה הזאת, כי כבר הספדנו אותה כל כך הרבה פעמים. הספדנו אותה שבאר שבע הובילה לה 2-0. אני הספדתי אותה אתמול שמכבי תל אביב הובילה 1-0, והיא נראתה לו באירוע. ופעם אחר פעם, מכבי חוזרת וחוזרת מפיגורים, ומשחקים קשים, ויכולת לא טובה. ופתאום שאלתי את עצמי, אתה יודע, רן קוז'וך, טבע את המונח האדיר, הבלתי שבירים על הפועל באר שבע. לא יודע, יונה, אולי בלתי שבירים זה ביתר ירושלים.
0: בעונה הזאת זה, בדיוק, זה ממש ככה.
1: זה הסיפור.
0: כי יש לך פה עסק עם קבוצת כדורגל מאוד מאוד מאומנת, מאוד תבניתית, מאוד מסודרת, מאוד עוצמתית, כמו הפועל באר שבע. ויש לך מפלצות של כישרון ואנרגיה, ובמידה רבה גם קרמה, כמו ביתר. זה הבדל מהותי, ההבדל המהותי בין שתי הקבוצות הללו לאורך העונה הזאת, והאמת שכן, הבלתי שבירים, יפה, 12 פעמים הם הפכו פיגור לניצחון העונה, או 12 פעמים חזרו מפיגור העונה.
1: אמת?
0: זה מספרים מטורפים.
1: ביתר ירושלים פגשה 4 פעמים את מכבי תל אביב השנה.
0: כן, אוקיי? 10-12.
1: 10-12 זה אחלה, 0-0 אנחנו זוכרים, גם הוא היה צריך להיות נוקאוט. בשלושה משחקים מכבי הובילו, ביתר הפכו על מכבי תל אביב 3 פעמים. עכשיו, שאתה הופך על, סליחה, על קבוצות אחרות יותר קטנות, קבוצות פלייאוף תחתון, אתה אומר, בסדר, הפכו, אופי וזה. להפוך על מכבי תל אביב זה משהו שלא קורה גם עם מכבי תל אביב באחת העונות החלשות שלה בשנים האחרונות. וזה שוב האופי הבלתי נגמר הזה של ביתר, כי גם אתמול, ביתר נקלעה למצוקה מאוד גדולה, גם הגישר של דור פרץ. היה שם דקות שמכבי באמת שטפה את המגרש, שיחקה כדורגל מצוין, וביתר נראתה, חבר'ה, נגמר הדלק, נגמר הבטריה, בוא נמחא כפיים על עונה גדולה ונלך הביתה, ואז מגיע עוד פעם ההבלכות האלה, ניהול משחק פנטסטי של ברק יצחקי, שכל המדינה אומרת, מה אתה מוציא את שואה? ואז הוא אומר, שנייה, אני מוציא את שואה, כי אני רוצה שגונזלס ומוזי יחיו לי את המשחק, וביתר עושה את זה פעם אחר פעם אחר פעם, וזה באמת להוריד את הכובע.
0: הניהול משחק הזה, אתה יודע, זה הגדרה, זה טייטל ששוב, שפרשנים ועדים אוהבים להשתמש בו. בסוף, מדובר בהחלטות קטנות גדולות, שכולן מסתדרות לו. שלמראית עין לקהל, נגיד, חסר המושג, אוהב, חובב המשחק, החסר המושג בדינמיקה היומיומית של קבוצת כדורגל, זה נראה כמו החלטה.

0: החלטה הזויה, אבל בפועל זה עובד פעם אחר, כמעט פעם אחר פעם. היו בסדר, נגד מכבי חיפה פחות, אבל...
1: פעם אחת זה מקרה, פעם שנייה זה מקרה, זה
0: לא
1: מקרה.
0: לא, לא, בדיוק. המקרה הוא כשזה לא הולך. זה הדבר המצחיק השנה בהחלטות, שהוא מקבל הרבה מאוד החלטות לא פופולריות, לאורך כל העונה, וכל פעם מחדש מצליח לגרום לנו, לקהל של חובבי המשחק החסרי המושג בעשייה היומיומית של הקבוצה, לא להבין את מה שהוא עושה ולראות שהוא פוגע. אז כן, תמיד לזכור את הדבר הזה. יש פער בין איך המציאות של המאמן, שמקבל את ההחלטות בזמן אמת, איך הוא רואה את הדברים ביום-יום, ועל פי זה בונה את ההחלטות שלו. כלומר, כולל תוכנית משחק לגיטימית החלוטין, של אני ב-10 דקות רבע שעה האחרונה, שם שחקנים באופי אחר, כן, אולי מוכשרים פחות, אבל כנראה שמתאימים יותר להלך הרוח של המשחק באותו רגע כדי להכריע אותו. תמיד צריך לזכור את זה, אנחנו לא יודעים.
1: אני רואה את זה כאומץ. רק יצחקי מאמין.
0: טוב, מה יש להפסיד אבל?
1: לא, לא, לא, תשמע, באחת-אחת, אתה אומר, אוקיי, אני צריך לראות, כאילו, בוא נשאיר
0: את... מה לראות?
1: לא, לא.
0: לא, אין מה להפסיד, אתמול אין מה להפסיד.
1: לא, לא, ברור שאין מה להפסיד, אני מכוון,
0: תשאיר... תראה, מחזור 15 בליגה, אני יכול להבין, אבל אתמול?
1: הכוונה שלי זה ש... אוקיי, בוא נשאיר את שואה, יש איזה נייח... יש איזה פס, יש איזה משהו, אז יש לי, אני לא אגע בשוע בחיים, כי שוע יעשה לי את המהלך כסף, גם אם הוא לא סוגר למגן, גם אם הוא לא רץ, גם אם הוא שפך לגר, כי באמת, החודש האחרון זה חודש לא שפוי לאף ספורטאי, עזוב כדורגלנים, בסדר, לאף ספורטאי באשר הוא.
0: תודה למונשטבה והחברים, מה לעשות, נו?
1: והאומץ הזה של ברק יצחקי באמת מעורר השתאות. אגב, שוע, אני חייב להגיד לך, תשמע, אתה חובב הכדורגל האנגלי, אתה יודע, הבישול של הצילי, אתה יודע מה הזכיר לי, יונה?
0: נו.
1: הזכיר את הבישול של ברקוביץ' לשון גוטר ב3-1 של סיטי נגד מנצ'סטר
0: יונייטד. גדול, אחד הניצחונות הגדולים.
1: הנשיקה הזאת לכדור, להשאיר את השחקן מול שוער, את הצילי מול שוער.
0: נדיר, יפה.
1: פשוט מופת של בישול, ואתה יודע מה, כל כך הרבה רגעי קסם של שוע, ואז אתה מוציא אותו בשביל גונזלס, בשביל מוזי, בשביל שחקנים שאתה אומר, טוב, הם לא יעשו את זה, והם עשו את זה,

0: אבל אני חושב שאם פועל באר שבע תנצח את שני המשחקים, היא תהיה אלופה.
1: זה ברור.
0: עכשיו, אבל בהנחה שהיא לא תנצח, אם היא עושה 4-6, זה גמור, ביתר אלופה.
1: זה גמור בהנחה וביתר מפרקים את הפועל פתח תקווה. אוקיי, ביתר לא, תראה, כרגע מה שנשאר, למישהו אחד שנפל מהערך ולא יודע מה נשאר, לביתר שהפועל פתח תקווה, ואז הפועל תל אביב בטדי, במשחק שכנראה יקום יקרוס לתוך עצמו, כי הולך יותר רוע,
0: מז'ורן. כן, אם זה יהיה, כן, בכל מקרה יהיה, לא, בעצם, אין כמה סידים להפועל פתח תקווה.
1: כנראה שזה לא יקרה. ולפועל באר שבע יש את מכבי תל אביב, מכבי חיפה, שניהם בטרנר. עכשיו, כרגע יחס השערים של באר שבע יותר טוב.
0: בקטנה, אבל בשני גולים, לא?
1: לא, 5.
0: אוקיי.
1: נדמה לי 5, תפתח בבקשה את הטבלה, אם אני זוכר, נכון 5.
0: אני רק בקיא בפלייאוף התחתון, אל תכעסו עליי, בסדר?
1: עכשיו, המשמעות, מגיש שער השבת, לא?
0: לא, בסדר.
1: אני צוחק. 4, הנה הרד אומר לנו 4 שערים. אוקיי, 4 שערים, זאת אומרת שביתר ירושלים צריכה לסגור את הגאפ הזה, אוקיי? המשחק על פניו שאמורה לסגור את הגאפ הזה, זה הפועל פתח תקווה, קבוצה שלקחה נקודה בפלייאוף.
0: כן, 42-38.
1: לא נראה טוב, לא משחק טוב. ביתר צריכה לבוא ולתת להפועל פתח תקווה 3-4, בשביל האופציה שבאר שבע לא תנצח את מכבי תל אביב, מה שתסכים איתי יכול לקרות, ואז זה מצב של תיקו, אנחנו באים למשחק של מחזור אחרון, שיחס שערים יכול להכריע. וזה האירוע. עכשיו, האם ביתר יכולים לפרק את הפועל פתח תקווה? לא יודע, תגיד לי אתה, אני לא יודע, על פניו כן, יותר מוכשרים.
0: או, איזה הזיה. סליחה, עכשיו קיבלנו הודעה, רגע, שמחזור הסיום, המשחקים של באר שבע וביתר ב-9 בערב. למה?
1: וואו, מה אתה אומר?
0: למה?
1: יוצא שבת, גז שבת.
0: די, גמרתם אותנו.
1: היה לחץ של אנשים שומרי שבת, לדחות בעוד חצי שעה, משהו כזה.
0: גמרתם אותנו, גמרתם אותנו, גמרתם אותנו.
1: משחק ב-9, מאוחר מאוד. לא לילדים, מה שנקרא. לא לילדים.
0: איזה בושה, איזה בושה, איזה חוסר, איזה, וואי, וואי, וואי.
1: כן, רק נגיד שהפועל פתח תקווה נגד מכבי תל אביב, משחק שלו גרבג' יהיה ב-6, למי ששואל, אבל כן, זה אירוע. וזה אירוע כרגע, יונה, אז הפרש השערים, פה אני לא מסכים איתך, יכול להיות ש4 נקודות יספיקו לבאר שבע, יכול להיות שלא, אני לא יודע, אבל זה מה שקורה כרגע. וביתר ירושלים עושה את זה כמו גדולה, לנצח את מכבי תל אביב, כמו שאמרתי, 10-12, נגיד משהו על מכבי תל אביב, אני חושב שחייבים. זה פעם ראשונה מאז שהושק הפלייאוף העליון, שמכבי תל אביב לא מצליחה לנצח קבוצה אחת, כאילו בארבעת המפגשים. וזה מראה את הפער אולי שמכבי תל אביב מביתר ירושלים השנה. ומכבי תל אביב באה מאוד מוכנה אתמול למשחק, אני חושב. שף שמגיע קרדיט לקני מילר שהכין את הקבוצה מצוין, מכבי תל אביב הייתה יותר טובה.
0: איזה אנגלית, איזה רעיון, איזה מבטא. יכול לשמוע אותו שעות.
1: כמה אתה מבין מה משהו? בחיית, הסקוטית הקבוצה
0: הזאת. ביום טוב, כשאני ממש מרוכז, אני מגרד את ה-60% מלמטה. אתמול הייתי צריך לתרגם אותו בסוף, בשער השבת שם בסוף, בסיכום. תפסתי, את רוח הדברים תפסתי, זה גם חשוב, לא הרבה מעבר.
1: יש מצב שהוא מקלל בסקוטית, ואתה אומר, שיחקנו מצוין.
0: איזה איש, אני רק על זה, רק על איך שהוא מדבר, אני מעריך חוזה. קל.
1: אז אולי חוזה תירגעו, אולי מקמתי בשנה הבאה. מקמתי והגיעה מאוד מוכנה למשחק עם ביתר ירושלים, הגיעה לה במלא מצבים, שטפה את המגרש, ואז היא התפרקה ברבע שעה 20 דקות. מקמתי במצב לא טוב, יונה. יכולים לצייר את מקמתי הגדולה כמה שאנחנו רוצים, מקמתי הולכת לקיץ. מהמעט שאני יודע, מאוד לא פשוט, אין לה כרגע מאמן שיבנה אותה, אין לה כרגע מנהל מקצועי שיבנה אותה, אין לה כרגע שלד לדעתי שיוכל לבנות את מכבי תל אביב.
0: אתה חושב שאין לה מנהל מקצועי? אני לא סגור על הדבר הזה.
1: אבל כרגע אין עדיין את המנהל המקצועי הבא של מכבי תל אביב, אולי אני טועה, אבל זה מה שאני יודע. למכבי תל אביב אין את השלד המקצועי שיוכל לבנות הקבוצה, את האלופה הבאה, בעונה הבאה או עוד שנתיים כרגע. תסלח לי, המסע ומתן שנהיה תקשורתי עם דור פרץ, הפך להיות הזיה, שלא מוסיפה כבוד למכבי תל אביב. אני חושב שמכבי תל אביב צריכה לעשות כל סכום, כל מחיר, כל שנה, כל חוזה, בשביל להשאיר את השחקן הזה. נראה לי שאתה מסכים איתי.
0: לגביו, כן. לגבי היתר אני פחות
1: היסטרי. בוודאי ובוודאי ובוודאי אחרי קיץ הקודם, שזהבי הלך בגלל, קניקובסקי הלך בגלל, ששחקנים עזבו בגלל.
0: איזה בגלל?
1: לא, קניקובסקי יכל להישאר עם עוד קצת כסף לצורך העניין. מכבי תל אביב משחקת פוקר מאוד מסוכן עם הכוכבים שלה, שאחרי שהפסידה הרבה מאוד ידיים בקיץ שעבר, היא לא יכולה לשחק את הידיים האלה מול דור פרץ, לצורך העניין, שעושה עונה פנומנלית, פנומנלית. ויותר מהכל, בוא, אני שואל אותך עכשיו, כי לי אין הרבה תשובות, על מי מכבי תל אביב הזו יכולה לבנות על העונה הבאה, בשביל להיות קבוצה שהיא קנדידטית לאליפות? צר לי, בהנחה ורביבו והסנטה הולכים, ובהנחה ודור פרץ.
0: למה בהנחה שם, למה שהם ילכו?
1: כי הם כנראה ילכו בקיץ.
0: כן, אז אני לא יודע. אני לא יודע, אני חושב שכן, יש להם בסיס, יש להם צורך בשידוד מערכות משמעותי מאוד.
1: זה אין את הבסיס, יונה.
0: לא, כפי שאני תופס אותו.
1: כן.
0: מליקה, רביבו, אסנטה, קמרה, עוד אחד. שוב, אני, ככה אני תופס את הדברים, אני לא רואה...
1: סיכוי סביר מאוד שרביבו ואסנטה לא יהיו פה בעונה הבאה, כי...

0: רביבו, רביבו אני לא בטוח, לא יודע, העובדה שלא נתנו לו ללכת בשנה שעברה, אז אני לא יודע מה זה, הסנטה סימן שאלה מעניין, הם חייבים לעשות הכל כדי לשמור עליו, יצטרכו שינוי קל בזרים, יצטרכו לשמור. כן, יש שלושה ארבעה שלא פגעו, אז יצטרכו שלושה ארבעה, כן?
1: קטונתי. את בליץ' אני לא משאיר, שחקן שמשחק 30% בעונה, סליחה.
0: אני אומר, שינוי קל בזרים, מעבר לזה, אם ידעו לשמור על מה שיש להם.
1: ורלה אני לא משאיר, ניקולאיסקו
0: חוזר... ניקולאי, לא בטוח, על ורלה אני דווקא חושב שזה כן שחקן שיכול להיפתח. חלוץ, חלוץ צריך כמובן להביא משהו לצידו של אבו פרחי, מאדמון לא מתאים. אני חושב בעומק הסגל, עומק הסגל, זה הקושי שלהם. אתה יודע, ניקולאיסקו סימן שאלה, דוד לא מספיק טוב, אבו פרחי סבבה, ורלה סבבה בעיניי, מלא דה לא מספיק טוב, מאדמון לא מספיק טוב, מה עוד יש לנו שם באמצע? עידו שחר עשה עונה אדירה מבחינתו, סיסוקו לא משתגע עליו, לדרמן כנראה לא מספיק טוב, בליץ' אנדרדה זרים אמרנו, ובהגנה עוד טיפה, אתה יודע, אולי בן חמו כזה יכול לגדול וכאלה, ואתה יודע, עוד בלם זר ועוד תוספת ישראלית סבירה, בהנחה ששומרים על מה שיש, שהמצב שם לא קשה במיוחד, אבל כן, הם יצטרכו להגיב מהר, זה דבר שהם לא נוהגים לעשות, וזה האתגר הגדול שלהם. בסדר, זה מכבי תל אביב, בהחלט סימני שאלה קדימה, יום שישי, בואו נרוץ על זה מהר. קודם כל, אפרופו התשע בערב הזה, המחריד של השבוע הבא, אתה יודע, הצליחו להטמיע בתודעה של הכדורגל הישראלי, שיום שישי זה יום של ליגה לאומית. ואז כאילו זה פחיתות כבוד לשחק בשישי. בסוף אני חושב שחלק מהרגעים הכי גדולים שהיו בשנה הזאת, לא מבחינה מקצועית, אלא מבחינת חוויית האוהד, כן, לא משחקים שאנחנו לא שוכחים ביום שישי. למרות שהיית מספרת של אידוקו ביום שישי. אבל לא היו, כן. עבורי, אבל זה לא קשור ליום. לא, אני
1: אומר... שקוסטה בו, כמובן.
0: גם היה גול גדול. לא, אבל אידוקו היה יותר גדול ממנו. אבל בלי קשר, אני אומר, לא הראו... אופיר, גול של דוד זאדה, אנשים הזכרו שהיה ביום שישי לצורך העניין. אני באר שבע, תסיים את זה כמו שצריך. אבל אצל הילדים שלנו, שלהם יש את האפשרות להגיע בוודאות ביום שישי, בטח הצעירים יותר, ולזכור את הרגעים האלה ביום שישי. יש לי כמה חברים שאחד בועד בר שבע, אחד בועד הפועל תל אביב, או שלא יודע פה, שהילד שלא יודע פועל תל אביב, שהביאו אותם פעם ראשונה למגרש ביום שישי. ואת זה הם לא ישכחו כל החיים. וזה לא יכול היה לקרות במוצא שבת ב-9, או במוצא שבת ב-8, או ביום ראשון ב-7. לא יכול היה לקרות. וזה כבר אדיר. ואני ממש מקווה שהפיילוט הזה עשו אותו קצת בימי שישי במהלך החורף, ואתמול, צריך לומר, נולד בחטא ביום שישי האחרון. מה זה נולד בחטא? זאת אומרת, לא היה מכוון. בגלל שמכבי תל אביב צריכה לארח בבלומפילד בשבת, אז לא הייתה ברירה אלא לשים את הפועל תל אביב ביום שישי. אבל...
1: למה פותח לא הייתה בשבת?
0: מה?
1: למה פותח בבאר שבע? לא היה בשבת?
0: כי זה מרכזי.
1: בשעה 3:30.
0: כי זה נבחר למרכזי. לא, אתה לא יכול לפזר את האצטדיון. לא, זה מסובך. זה מסובך, זה דברים שכבר לא עושים.
1: גם לא משחקים בשבת כמעט.
0: גם נכון. גם בעיה. גם בעיה. כשם שמכבדים את, את שומרי המסורת, וזה חשוב, שחלק ניכר מהמשחקים לא בשבת, צריך לכבד גם את אלו שרוצים להביא את הילדים שלהם לכדורגל, ולכן צריך לייצר מערכת שאי אפשר להגיד לא פוגעת באף אחד, אבל פוגעת בכולם באופן שווה עד כמה שניתן. כי בסוף הדרך לבנות את בסיס הקהל של הקבוצות עצמן, ובטח ובטח של הכדורגל הישראלי, הוא דרך הנגשת המשחק לדור הצעיר. וכש... הכל קורה כל כך מאוחר, דור צעיר לא יגיע. אז בהיבט הזה כבר שפו לכל המשתתפים בכל הכיוונים. הפסד שני בבית, העונה, מה קרה? מאזן מתחרבש, אמולפיה, איזה כישלון? אפשר לדבר על כישלון.
1: כישלון, כישלון. אני אתחיל מהסוף, כי לא היית פה בשבוע שעבר, ונתתי איזשהו טק על המשחק, אז אני רוצה להעביר איזשהו משהו, וחשוב לי מאוד שכולם יקשיבו, כי אני קיבלתי, יונה, אני לא, אין לי בזה... מאות אלפי עוקבים באינסטגרם, אוקיי, אני לא מאוד מאוד פעיל ברשתות החברתיות, נוטה שלא. קיבלתי 67 הודעות על טק שעשיתי בשבוע שעבר, על זה שהפועל תל אביב לא תפתח את הרגליים לבאר שבע. אז אני רוצה להבהיר איזשהו משהו מאוד מאוד חשוב. הפועל באר שבע ניצחה את הפועל תל אביב ביום שישי, כי היא קבוצה יותר טובה מהפועל תל אביב.
0: אני, אתה יודע מה?
1: וביתה ירושלים ניצחה...
0: מתבייש בך, אם הייתי פה בשבוע שעבר, לא הייתי מאפשר לך בכלל לתת את הטייק הזה. כי בעיניי עצם הדיבור הזה הוא עלוב, נחות וחסר קשר למציאות. כל התיאוריות האלה, לא תופס. יש רגעים לפעמים שבהם זה נראה שיש איזשהו חוסר מעמד. ואז צריך להרים דגל בזמן אמת, כשאתה רואה דבר כזה.
1: יש אנשים רשמיים במועדוני כדורגל בישראל שעובדים שם ואומרים, תקשיבו, הפועל תל אביב לא התאמצה ביום שישי, אז אני רוצה להגיד איזשהו משהו, ושיהיה ברור, הפועל באר שבע ניצחה את הפועל תל אביב כי קבוצה יותר טובה מהפועל תל אביב, וביתר ירושלים ניצחה את מכבי תל אביב כי קבוצה יותר טובה ממכבי תל אביב, וכל השיח הזה על צהובים בכוונה, על חילופים הזויים של ברדה, על איך הוציאו את לואיזו דקה 50 ואיך מיים בו, לא היה בסגל, אגב פותח סוגריים, הריצה הגדולה של הפועל תל אביב העונה עם 4 ניצחונות, כולל ניצחון בדרבי, היה שמיים בו היה בחוץ עם פציעה, ומי שפתח את זה על ארצ'ל, ואני לא מאמין שאני צריך לתרץ את זה בכלל, ולמה מוצאים את סתיו טוריאל בדקה ה-55, וכל מיני קטעים הזויים של, עזוב אוהדים, אוהדים חיים את זה, וזה רץ ברשתות וזה בסדר גמור, אבל כל התפיסה הזאת של לא מתאמצים ולא רוצים, וזה, חבר'ה, זה מביך. זה מביש, אל תלכו למקומות האלה, היה פייט, טוב מאוד של הפועל תל אביב, הפועל באר שבע, פותח עוד סוגריים, אדון שופט, אביעד שילוח היקר, חבר טוב שלך, אני יודע.
0: איש יקר, באמת.
1: איש יקר, מה אתה
0: מורה מחיר? לנהיגה לדעתי, אם הבנתי נכון.
1: מה?
0: מורה לנהיגה, אני חושב.
1: לא יודע אם הייתי נותן לו להיות מורה לנהיגה, עם כל הכבוד.
0: לא, יש לו מורה לנהיגה נהדר, שופט כדורגל פחות.
1: אז אולי שיתרכז בלימוד נהיגה, עם כל הכבוד, במשחק אליפות, אז הייתה משיכה קטנה, אתה לא נותן שני צהובים לקרייב, לדעתי זה לא, לא אדום.
0: השני צהוב לגמרי, הראשון, אתה יודע, מיהר לשלוף, אבל זה קורה.
1: common sense, רצים פה לאליפות, יש קבוצות, יש אנרגיות, כמו שאמרת, יש ילדים בקהל, יש אווירה מסביב, תפיל את שיקול הדעת. אגב, אני אומר גם לליבוביץ' ששפט אתמול במכבי תל אביב בית"ר ירושלים, אתה אוהב טקים על שופטים, אתה לא מוסיף 4 דקות במשחק, בחצי שני, כמו שזה. אתה ממהר הביתה, ליבוביץ', יש לך להכין איזה ארוחת ערב לילדים, לא אוכל 4 דקות במשחק בחצי השני, שהיה כמות אירועים באמת שמספיקה לתקציר של רבע שעה בשער השבת, בסדר? אז אני שם את כל הדברים האלה בצד. אני רוצה להדגיש עוד פעם, כל הקשקושים מסביב, בסופו של דבר, הקבוצות היותר טובות מנצחות, וזה מה שקרה ביום שישי, וזה מה שקרה ביום שבת. לגופו של עניין, פועל באר שבע ניצחה משחק קשה מאוד ביום שישי נגד הפועל תל אביב בבלומפילד. היא עושה את זה באמצעות שני שחקנים שיש להם סיפור נהדר, גם אמיר גנח וגם אופיר דוד זאדה, שני נכון. שחקנים יונה, שלא מאוד מאוד התקבלו על ידי הקהל של באר שבע, גם בתחילת העונה וגם כל העונה.
0: איך אמרו עוד באר שבע בפיד, ילידי סורוקה.
1: אהבתי, מאוד, לא ראיתי, ילידי סורוקה זה מעולה. תשמע, הם לא התקבלו. דוד זאדה הלך למכבי תל אביב, יצא לאירופה, חזר. לא התעכל לגמרי אצל כל אוהדי הפועל באר שבע. אמיר גן ארבע, ואומרים שהוא דריבליסט, ואומרים שהוא מחמיצן, והוא כן יכול להיות שחקן הרכב בבאר שבע, והוא לא יכול להיות שחקן הרכב בבאר שבע, ויפה מאוד ששני הברווזונים המכוערים האלה, הם אלה שהביאו את הניצחון. באר שבע יצאה לפלייאוף הזה, היא נחבטה ב-2-2 של מוזי, נדלקה בשער של איסט בסמי אופר, שאיכשהו הדליק אותה מחדש, והאנרגיות הן מאוד מאוד טובות של באר שבע. האם זה יספיק לשני ניצחונות בפלייאוף, במה שנשאר, מכבי תל אביב ומכבי חיפה, אני לא יודע. היא קבוצה יותר טובה משתי הקבוצות האלה. היא משחקת בבית, זה תלוי בה. היא מאוד עייפה, צריך להגיד את זה, אבל האנרגיות סביב המועדון הזה, זה משהו שצריך מאוד לעודד את קוז'וק בפוטו פיניש, לבוא ונצח ולקח את האליפות הזאת. עכשיו, אם מסוגלים, אני לא יודע, אני חושב שכן. אבל זה ברמת ה-51-49, אני חושב באמת, זה צמוד ויעד הסוף.
0: הנקודה היחידה שאני רוצה לשים לדבר על הפועל באר שבע, זה באמת בקטנה, זה על השינוי הדי חרישי, אבל המשמעותי שבוצע בשער, וזה החזרה של אופיר מרציאנו. אני חושב שאופיר מרציאנו היה, מה זה חושב, עובדתית, הוא היה פה מהשוערים הגדולים והמובילים בכדורגל, ככה לפני שש, כאזור השש שנים, שבע שנים ככה, שוער ראשון בנבחרת, משמעותי מאוד, יצא לחול. הכדורגל התקדם ומרציאנו נשאר מאחור, כלומר, אחד ההיבטים הכי משמעותיים שנכנסו, התוספת למשחק, זה כמובן היכולת להיות שותף בהנעת הכדור, מה שנקרא משחק הרגל של השוער, שם מרציאנו לא חלש, הוא גרוע מזה אפילו.
1: איך זוכרים את השער בנבחרת, כמובן?
0: זה לא שער, זה שערים ברבים, כאילו היו מלא מלא מלא פדיחות בכל מה שנוגע להנעת כדור, וזה מה ששלח אותו הצידה, היום זה מרכיב מאוד משמעותי בכישורים ובדרישות מקבוצה. וזה אפילו העפיל על היכולות המוכחות שלו, כשוער שגם יודע לצאת וקו שר, ואתה יודע, ואחד על אחד, ותכונות מרובות חיוביות, אבל זה הפך להיות מרכיב כל כך משמעותי במשחק, שבאמת הוביל להיעלמות שלו, ואפילו לאיבוד המקום שלו בהרכב אצל קוז'וק, לטובת אליאסי הצעיר. ואיכשהו בשבועות האחרונים הוא נכנס לשם, והדבר היפה זה באמת לראות את הפרגמטיות בתפיסת העולם, גם של קוז'וק, אבל גם בניסיון האמיתי של מרציאנו, שלא לוקחים סיכונים. כלומר, היה לו מהלך אחד כדור אחד נגד ביתר שהוא מסר לא טוב, מסר להתקפה של ביתר, אבל זה האירוע חריג בשלושה ארבעה משחקים, כמו שאמרת, בקצב ובדופק מאוד גבוה, אתה יודע, בלי מנוחה בכלל כל שלושה ימים משחק, טעות אחת משמעותית אני סופר לו בביתת כדור אחת קדימה ליריב, ומעבר לזה, הוא מאוד שקט כשהוא בשער, לוקח כדורים, לא זוכר אותו לוקח נגד הפועל תל אביב איזה גול או משהו כזה, אבל הוא שם, ובאמת שינוי יפה ומשמעותי של הפועל באר שבע. וואו, איזה טירוף, איזה מתח, יום שלישי כאמור, משחקי המחזור הלפני האחרון, וביום שבת, בתשע, קרב האליפות, ראש בראש. איזה כיף, ואנחנו והכל כאן אצלנו. אתה יודע מה? לא מקנה בהנחה וזה נשאר ככה. מה משדרים?
1: זה כבר על הפרק.
0: מה משדרים?
1: זה כבר על הפרק.
0: ברור שזה על הפרק, ברור. מה משדרים? אתה בעיקרון אומר, אתה משדר את זאת שהיא בעלת הסיכויים הגבוהים ביותר לזכות.
1: מצד שני, צריך לזכור, מי שלא זוכר ב-2010, שהיה את מכבי חיפה בני יהודה, הערוץ הראשון שהיה זכיין הראשי לקח את המשחק הזה, וצ'ארטון שידרו את המשחק של הפועל נגד בית"ר ירושלים לימים הפך להיות אירוע הספורט הכי מדובר בשנים האחרונות, אבל זה, אתה יודע, אני לא מקנה בחבר'ה פה שהם שפצים, בבוס הגדול, שצריך לקבל החלטה קשה, אבל לקבל את ההחלטה אחרי יום שלישי. אני אגיד משהו על הפועל תל אביב, ברשותך, נגעת בזה בצורה מאוד יפה לקהל, אז אני אגיד כן, זה, בשבילי זה הייתה עונה מאוד מאוד מאוד מאוד מהנה, חווייתית, פעם ראשונה שחוויתי אותה מהילדים שלי, שהיו רגילים, שבאו איתי בשנים האחרונות, שני הבנים שלי, אבל הם לא היו רגילים לראות, הם היו רגילים לראות, אתה יודע, באמת, סליחה לביטוי, זבל, באמת, קבוצות, פלייאוף תחתון, חלשות, לא כיף, לא אווירה, אנטי מאוד גדול מהיציעים, ואני עברתי, אני גם כהורה וגם כאוהד, עברתי אירוע פנטסטי בהפועל תל אביב.
0: שנה, בהיבט הזה אפילו, שאתה אומר, בוא לא נתרגל, כי זה היה אפילו לפרקים טוב מדי, באמת, אתה מנצח כל משחק, בלתי אפשרי לשחק נגד הפועל תל אביב, באמת קבוצה חזקה, כמו שאמרנו, לא מבריקה, לא, זה, יש לה הברקות, אבל היא לא מבריקה במהות שלה, היא חזקה במהות שלה. היא מתסקת, נגיד, היו אנשים, גם כן, מאותם טמבלים שצעקו, הם לא מתאמצים, לא מכרו, וכן. ובאר שבע לקחו את הזמן,
1: מרוב שלא התאמצו, עד דקה 70, משאר 25 מטר.
0: אני חושב באחרות, זה הקבוצה שהיה הכי קשה שחק נגד העונה בליגה.
1: הרבה אמרו את זה, כן.
0: אני חושב, האתגר, אגב, קדימה, של אליניב ברדה, ואז נשאלת השאלה, סביבת המטו וכאלה, שכמובן צריך להמשיך ואין שאלה בכלל, אבל זה באמת האתגר המשמעותי.
1: זה שיח יותר רזוי מהשיח של התאמצה, לא התאמצה.
0: כן, ברור. לא, אין ספק שהוא הרוויח ביושר את הקרדיט המלא לכל העונה הבאה, ללא ספקות בכלל, אבל הוא יצטרך להוסיף עוד אלמנטים לקבוצה מאוד מאוד חזקה. הזאת. זאת אומרת, כמובן שהיא צריכה להיות עוד יותר הישגית, כי זה הפועל תל אביב, והתקציב גדול, ויש כוונה כזאת, ולשחק בשתי מסגרות, בתקווה שאפשר יהיה לצלוח אולי את המוקדמות של הקונפרנס, שם דווקא יש סיכוי. אבל כדי גם להביא, מה שנקרא, כדי להיות פקטור משמעותי במאבק קדימה, אתה תצטרך לעלות מדרגה גם ביצירתיות, ולא רק להיות קבוצה שקשה נורא לעמוד מולה, ואז היא יודעת לעקוץ בנייח או במתפרצת, או בזכות יכולת אישית של קבוצה, של שחקן ספציפי, יצטרך להוסיף שם עוד אלמנט של כדורגל התקפי מסודר, מול יריבות שינסו לשחק הפוך מול הפועל תל אביב, לא רק להכריע משחקים מחצית, זאת אומרת, להוסיף אלמנטים של קבוצה גדולה, זה הכל. זו הייתה עונה מושלמת, אני חושב, להפועל תל אביב, כעונת נחיתה עם הבעלות החדשה, כעולת ליגה, אסור לשכוח את זה, זו עולה חדשה. כאילו, אתה יודע, יש מי שיגיד, זה מקטין אותה, לא, זה לא מקטין, זה מצב עובדתי. והסטנדרטים שנהוגים בליגה שנייה, מבחינת איכות סגל, עומק, כל הדברים הללו, הם מאוד מאוד שונים ממה שנדרש בליגת העל, והעונה באמת הייתה עונה חריגה בביצועים של שתי העולות. אחת עשתה את זה בכסף ענק יחסית, הפועל תל אביב, שזה גם לא מובן מאליו, גם בכסף גדול, לא תמיד, לא רחוק מלהבטיח הצלחות, והפועל פתח תקווה זה סיפור אחר שמיד נתייחס אליו, גם סיפור הצלחה פנטסטי. אבל צריך להוסיף עכשיו עוד אלמנט, כי זו קבוצה גדולה, ויש דרישות, ויש שאיפות, ויש ציפיות, וזה האתגר, זה האתגר, ויהיה מעניין לראות לאן זה ילך. הכיוון הוא חיובי בגזרה הזאת, כפי שזה נראה.
1: אני אגיד שמעבר להצלחה, אמרת עונה מושלמת, אני מקבל את המינוח הזה, באמת עונה מושלמת של הפועל תל אביב, יותר מהכל, שהפועל תל אביב שם את היסודות המשמעותיים לקבוצה, שתוכל בעונות הבאות להיות קנדידטית קבועה לאליפות, לא להיות ליד ממש ממש לא, להיות קנדידטית לאליפות. יש שם יסודות מאוד מאוד חזקים, מושרשים של קבוצה צעירה, של הרבה מאוד שחקנים שהם רגע לפני השלב הגדול בקריירה שלהם, וזו הבנייה מאוד מאוד חכמה לדעתי של הצוות המקצועי של הפועל תל אביב. יותר מהכל ולא פחות, דיברת על הקהל והאווירה מסביב, הפועל תל אביב הולכת בעונה הבאה, לדעתי, לחצות את רף 20 אלף המנויים. שזה גם אלמנט של הכנסות מאוד משמעותי, מה שמכבי תל אביב עושה הרבה מאוד שנים, מה שמכבי חיפה עושה, מה שביתר ירושלים תעשה בשנים הקרובות, שזה מאוד משמעותי, כי אני יכול להגיד שההנהלה מבינה שגם מעבר לכסף שיכנס מאירופה, בתקווה שהם יעברו כמה יותר שלבים, אני לא מאמין שהם יגיעו לליגה, כי לא להיות מדורג ולהגיע לליגה זה... בלי ביתיות...
0: בקונפרנס זה אפשרי,
1: כן, בלי ביתיות ובלי להיות מדורג זה באמת, זה מבצע הזוי, אבל ביחד עם זה, ביחד עם

0: הכסף הגדול שהולך להיכנס. הפועל תל אביב תעשה שינויים מינורים בקיץ הזה, ממש מינורים, לא יהיה מהפכה בסגל, הרוב יישארו, ואני חושב שביחד עם הסימפטום העונה השנייה של קבוצה של רצה, ביחד עם התמיכה העצומה של הקהילה שלה, אני מאוד מאוד מצפה לראות לאן האירוע הזה הולך. וואלה, הרוויחו את זה ביושר, יונה. האוהדים הרוויחו את זה ביושר. 13 שנה של חרה, סליחה על הביטוי, מתנקה סוף סוף לקבוצה שמחויבים אליה, שנהנים ממנה, ושיש לה עתיד, וזה מחמם לי את הלב. מודה.
1: כל מילה.
0: דיברת על הפועל פתח תקווה, תרשה לי לפתוח.
1: כן, זריז.
0: ברייקינג ניוז שמגיע ממש עכשיו.
1: וואלה.
0: ביום שלישי הפועל פתח תקווה מארחת את ביתר ירושלים, והטלפון שלי משתולל, אנחנו בלייב עכשיו, בגלל זה זה קורה תוך כדי. הפועל פתח תקווה מארחת את ביתר ירושלים, 170 שקל לכרטיס לאוהדי ביתר ירושלים. אם זה נכון,
1: לא, אז אל תגיד אם זה נכון.
0: לא, לא, לא, שולחים לי, בבקשה, הנה, אתה רואה פה לידי צילומי מסך מאתר, דעתי זה אתר לאן, אם אני לא טועה.
1: בוא ננסה.
0: הפועל פתח תקווה ביתר ירושלים, אצטדיון שלום הביטוח, החל מ-170 שקל לכרטיס, אם זה נכון, חרפה.
1: לא, לא אם זה נכון, בוא נבדוק רגע. לא, אם זה נכון.
0: יש צילום מסך של, הנה, מוטי פשחצקי מעביר לנו את הצילום מסך הזה, שאומר לנו את הדברים האלה. הנה, פשוט לא יאומן. 170 שקל לכרטיס.
1: לאן, אבל לאן? לאן? איפה 170 שקל, איפה? ביציע רגיל, כאילו סתם.
0: לא משנה, מושבה אין פה יותר מדי, במזרחי.
1: כן, באיפה שהקהל חוץ.
0: 170 שקל לכרטיס, הפועל פתח תקווה, באמת, תתביישו. אם זה הכסף, אם זה התשלום...
1: כמה ביתר לקחו מבאר שבע עכשיו?
0: 115, 120. 135. 170 שקל לכרטיס? בושה וחרפה, הפועל פתח תקווה, מועדון אוהדים, שכחתי. זה מועדון אוהדים. אם זה מה שאתם לוקחים לאוהדי ביתר ירושלים, תתביישו.
1: כן, זה שערורייה, אבל מי שאלה טרף... הוא שותף מלא. לא, הוא שותף מלא לדבר הזה.
0: 170, יונה.
1: לא, לא, חרפה, אני לא מקטין את האירוע. אבל אני אומר, כולם שותפים לזה. כולם שותפים לזה. ביתר עכשיו היא הקורבן, אבל ביתר הכילה את באר שבע באותו נשק בדיוק. אז אני אומר, בסוף, אם לא ייקבעו פה סטנדרטים שכולם יצטרכו לעמוד לאורם, וזה מחייב את כל ההנהלות של לקבוע גג של מחיר, או בשאיפה לייצר איזשהו משהו שבאמת יהיה הגון כלפי כולם, שזה המחיר שאני גובה, אותו מחיר אתה תגבה ממני, ברגע שהשוק הזה נפרץ, אז ביתר יכולה לקחת 135 מועדי באר שבע, והפועל פתח תקווה יכולה לקחת 170 מועדי ביתר, ותדע, ואין לזה סוף. אני מקווה שמישהו ידע לעצור את הדבר הזה.
0: תגובת הפועל פתח תקווה, במשחק האחרון בטדי לקחו מהאוהדים שלנו 115 שקל לפני עמלה והושיבו אותנו מאחורי השער, המקום הכי גרוע באצטדיון. אגב, אין מקום גרוע בטדי מבחינתי, זה חוויה בכל מקום, אבל לא משנה,
1: לא מסכים.
0: לא יודע. כאן הם מקבלים את היציא המרכזי ב-150 שקלים לפני עמלה, ויש גם כרטיסים לילדים. למשחק הזה תהיה כמות הבטחה גדולה מהרגיל, כך שזה מחיר מוצדק. זו הודעת הפועל פתח תקווה. שמגבת ההחלטה שלה לקחת 170 שקל.
1: אני לא לוקחת 170 שקל, הם לוקחים 150.
0: עזוב, נו, יונה.
1: לא, לא, עמלה לא הולכת אליהם. זה צריך להיות עדינים פה בדברים האלה.
0: אז אני אומר...
1: ואם ביתר, ה-135 שאמרתי, זה 115 ו-20 שקל, אז גם בזה צריך לדייק.
0: אז אני מצפה מנהלת הליגה להגיד, אין דבר כזה, ואני מצפה מהפועל פתח תקווה. שוב אני אומר, מועדון אוהדים, מועדון שמחבק את האוהדים.
1: זה לא ישתנה. אני לא חושב שצריכים להתבייש. אני חושב שלקראת העונה הבאה, כמו שאתה אומר, מנהלת הליגה, לקראת העונה הבאה, זה כשזה הקבוצות יצטרכו לקבוע סטנדרט. תקשיב,
0: יונה, אוהד ושני ילדים זה 500 שקל, מה קרה?
1: אתם העליתם, לך לברק אברמוב, למה הוא עשה את זה לפועל באר שבע? למה אחרים עושים את זה לאחים? אני לא בבית, תשמע, אני רק אומר, אני לא מגבה את זה, חס וחלילה, אני מתעב את הדבר הזה, אני בז לדבר הזה, אבל הם קבעו את הסטנדרט. הם שותפים לזה, לא הקהל כמובן, הקהל או הקורבן, אבל ההנהלה של ביתר, שעשתה ברגע שהשיטה את זה על הפועל באר שבע, או על קבוצות אחרות, או קבוצות אחרות עשו את זה לביתר, כולם שותפים לסיפור הזה, כולם שותפים, כולם אחראים לדבר הזה. זה אשמה ואחריות של כל הקבוצות, של כל הקבוצות. והסטנדרט, הצרה היא גם, ברמת העיקרון, ברמת הבסיס, אני מסכים איתך לגמרי, מצד שני, יש פה באמת מצוקה גדולה של, אתה יודע, שהכל, כל המחירים עולים, וחוץ מההכנסה של האנשים, הכל מסביב, הכל מסביב הוא חולני ומופרע ומופקר. רק שלא ישתמע, שאנחנו חלילה, אני לפחות, כן, תומך בדבר הזה. אני רק אומר, הוא לא מופרך. הוא לא מופרך כי יש פה תהליך שכולם שותפים לו, של או לדפוק את היריבה בהעלאת המחירים, או ענייני שוק וכאלה. בעיה? בעיה, כולם שותפים לדבר הזה, ועל כן, כולם צריכים להתכנס דרך ארגון הגג שהוא המנהלת, ולקבוע סטנדרטים ברורים בדרך המנהלת. המנהלת לא יכולה להיות אחראית על מחירי כרטיסים, סיפור שם זה מורכב. אבל הקבוצות עצמן, הקבוצות עצמן צריכות להגיע להסכמים ג'נטלמנים של מחיר מינימלי, זה הכל, זה הכל, זה הכל, באמת, מחיר מינימום, אתה יודע, עם רווח כמובן, שולי הרווח שיתאפשר לקבוצות, לא מעבר לזה, אבל... זהו, בעיה.
0: אגור ועצוב. כן, הפועל פתח תקווה רצה לדבר.
1: כן, אני רציתי להגיד על... על הפועל פתח תקווה, רק דבר אחד, שנקודת האור היחידה בקבוצה הזאת, בפלייאוף שלה, ואני לא שותף לביקורת ולאנטי וזה, ותחושות הכישלון, ויש להם גם קהל חסר בושה בהפועל פתח תקווה, קטן וצנוע, שמעז לבקר את הקבוצה ואת העונה, ולבוא בתלונות על היכולת וכאלה. שוב, אתה יודע, דמויות זניחות בפורומים זניחים, אבל עדיין, מטריף אותי, כאילו, הכפיות טובה, חסרת הקשר למציאות הזאת, על אף העובדה שזה פלייאוף לא טוב, אבל זה בטח לא יכול לצבוע בשום צבע של חוסר הצלחה או כישלון את העונה המדהימה שעשתה הפועל פתח תקווה. ובסדר, יעבור. נקודת האור, היחידה, היא הדקות שמקבל הבחור נועם כהן בהרכב במשחקים האחרונים.
0: נועם כהן השני.
1: נועם כהן השני. בדיוק. שהוא עבורי נועם כהן הראשון, למרות שאני מאוד מכבד את הקודם. אני משוחד טוטל. אבל נועם כהן הזה הוא בנו של אלעד כהן, שהיה פעם חלוץ מעולה בליגות נמוכות, אבל הוא בעיקר הנכד של סלווה ברזילאי. The legendary, האהוב, הזכור, זכרו לברכה, של הפרשן האדיר והמיתולוגי, האיש שהוסיף כל כך הרבה צבע וחיים לתשוקת הכדורגל של כולנו, שנים ארוכות בערוץ הספורט, בידיעות אחרונות, בשנים האחרונות שלו כמובן בספורט אחת. והנכד שגדל על ברכיו, גם ברמת התשוקה וההבנה והרבה מאוד ערכים של המשחק, הוא שחקן מאוד מרשים ומאוד מבטיח. הוא בעונת בוגרים ראשונה שלו, שאין עוד אין לו 18 או 18 וקצת. מספר 10, יצירתי, ראש למעלה. יש שם משהו. לא סתם אומר פרץ נותן שחק.
0: אתה זוכר מה סלווה אומר על מספר 10?
1: נו.
0: סלווה אומר שכל אחד שלובש את החולצה 10, משחק עם הגלימה.
1: כן. אז הוא בטח עוד לא קיבל את ה-10 של הפועל פתח תקווה, אבל ייתכן שהוא בדרך. אז זה נקודת אור מהממת, וכן, אני משוחד, אבל אני חושב שהוא שחקן, למרות שאני משוחד.
0: יפה. אגיד משפט על מכבי חיפה ברשותך?
1: כן.
0: לא, אני לא מבין מה הם עושים. אני לא מצליח להבין. כאילו, מכבי חיפה החליטה לשבור את ציי שיתוף שחקנים בעונה הזאת, שיתפה כבר איזה 40 ומשהו שחקנים, באמת חסר
1: היגיון. כולם פצועים.
0: כולם פצועים. אגב, זה אירוע בפני עצמו, דרך אגב, לצוות הוויזיולוגי של מכבי חיפה, איך הקבוצה מפורקת לגמרי, ספרתי 11 פצועים בסגל, שהרבה איזה מתיחות ושירים ודברים כאלה, אז זה שם את זה כרגע בצד. אני ציפיתי שבפלייאוף הזה מכבי חיפה וברק בכר ברשותו ינסה לבנות איזשהו משהו לעונה הבאה, וכרגע מרגיש לי שמכבי חיפה באה לכל משחק פשוט זורק את שחקני נוער בלי הכרה, בלי מחשבה בכלל על העונה הקרובה. אתמול ראיתי את שטייפמן כבלם, בלם מאוד מבטיח,
1: חמוד,
0: מאוד נחמד, בנוי טוב, חכם במשחק שלו. להגיד לך שהוא יהיה בלם הראשון של מכבי חיפה, או השני של מכבי חיפה, או השלישי של מכבי חיפה בעונה הבאה, אני לא יודע, לא חושב. פשוט אתה מצפה שקבוצה שנכשלה באופן קולוסלי בעונה הזאת, תנסה לבנות איזשהו בסיס שבו בחר, ובחר דיבר על זה אתמול בחיי המשחק, והוא אמר, כן, אנחנו כבר יודעים מה אנחנו רוצים בעונה הבאה, לבנות איזשהו בסיס שממנו יוכל לצאת לעונה הבאה, לשקם את ההריסות שנעשו בעונה הזאת. אני לא רואה את זה כרגע, מכבי חיפה, על סוג של סידור עבודה. הבטחנו לכיוף לשחק בשער, אז ניתן לו לשחק בשער. הבטחנו לזה לשחק, בוא ניתן לשחק זה. הבטחנו לאגבה לשחק, אז בוא נשחק. לא הבנתי מה מכבי חיפה עושה, ואם אתה אומר לי איך מכבי חיפה תראה בעונה הבאה, אין לי מושג, כי כל מה שהיא עושה, היא משבצת שחקנים כמעט על בסיס נחמדות, או לא מצליח להבין. ולכן מכבי חיפה הולכת גם לקיץ, דיברנו על מכבי תל אביב שאין לה שלד, אז מכבי חיפה אין כלום כרגע בעונה הבאה.
1: והייתי מצפה שחקנים פצועים, אני מניח שכשיחזרו,
0: הייתי מצפה שמכבי חיפה תיתן לך, יונה, הנה, אתה רואה, יש פה ארבעה שחקנים שאנחנו רוצים בפלייאוף בשביל להבין שהם ירוצו איתנו בעונה הבאה. להוציא את רטנר, שזה מבחינתי סיפור אדיר, והוא צריך לשחק כל שנייה בפלייאוף הזה, אני לא רואה שם כלום.
1: אני חושב שהמכת הפציעות החולנית היא כזו שמטשטשת מאוד את את מה שקורה, וכך גם את הראייה קדימה, ולכן אני לא, אני, אתה יודע, כן נדרש שם שינוי, זה ברור, אבל אני מתרגש פחות, מה שנקרא, מרוע המצבה, מהאומללות, או כפי שאתה מתאר אותה.
0: אני יכול להקשות עליך?
1: נו.
0: איך אתה רואה את המחאה של אוהדי מכבי חיפה?
1: אני מאוד לא אוהב אותה.
0: לא אוהב אותה?
1: לא.
0: תסביר.
1: אני אוהד, מוחה בזמאות והתכלית שלי. אני לא חושב שאין מקום למחאה, ואין מקום למחאה. יש הרבה על מה למחות, זה עונה מתסכלת, מצערת, וניכר ש...

0: שהחלטות רבות שהתקבלו לאורך הדרך אינן מוצלחות, חלקן זעקו לשמיים ולא היו ברורות בזמן אמת, חלקן בדיעבד התברר שהיו שגויות, חלק מהדברים היו החלטות שהיה להם פוטנציאליות, נכון, אבל מיהרו לפטר ולחתוך וכל מיני דברים כאלה. אני לא מבין את הכתובת ואת הסגנון של המחאה. כלומר, אני מבין את המחאה, אני לא מבין את האופן שבו היא מתנהלת. בשני היבטים. אחד, אני חושב שללכת על הראש של ינקלה שחר זה הזיה בעיניי. אני חושב שהסיפור הוא לא, אתה יודע, אם ינקלה שחר היה אדם שהיה מונע ממכבי חיפה משהו, או מהקהל שלה משהו, אז לכו על הראש שלו. כמו שאתה יודע, לצורך העניין, הועדה פועל חיפה חשו שיואב קץ מונע מהם דברים, או שאני יודע שאנחנו, כי הועדה פועל ירושלים בשעתו, היה לנו בעלבטים שפגעו במכוון בקבוצה, אז ברור שחייבים ללכת על הראש. האם ינקלה שחר פוגע במכבי חיפה? אני לא חושב שיש אדם אחד שיכול, אדם תבוני, שיכול לבוא ולהגיד, האיש הזה במזיד, כלומר, במכוון, פוגע במכבי חיפה. האם האיש הזה מקבל או מוביל את הממנת האנשים שמקבלים את ההחלטות הכי נכונות עבור מכבי חיפה? האם נעשה שימוש הולם בכספי העתק שמכבי חיפה מתנהלת
1: שהוא
0: בתוכם?
1: עצמו מביא.
0: שהוא עצמו מביא, או לפחות הוא עצמו, אם הוא לא מביא אותם ישירות, אז לפחות לאורך, אתה יודע, בניית המנגנון שלו והארגון העוצמתי הזה ב-40 שנות הבעלות שלו, אז הוא יצר אותם, יצר את האופציות הללו. לא. כלומר, קבי חיפה אולי לא מנהלת את הכסף שלה נכון, לא מקבלת את ההחלטות שלה נכון, לא משתמשת נכון באמצעים שעומדים לרשותה, קצרת רואי בנוגע לתהליכים שהיא מנסה לעשות, או לשחקנים שהיא מנסה להחתים. כן, בהחלט, וזה דורש מחאה, כלומר, זה דורש למעלה ביקורת שהיא לגיטימית, שלבוא ולהגיד, רגע, איך מתקבלות פה החלטות במועדון הזה? למה מתקבלות ההחלטות הללו? הקהל לגמרי מגיע הסבר, וטבעי גם שהקהל ידרוש את ההסבר הזה, ואם הוא לא מקבל אותו בצורה שמניחה את הדעת, אז גם טבעי שימחה. אבל ללכת ישירות על ראש של בן אדם, שבסוף מספק את האמצעים, גם אם הוא איכשהו מוביל, אתה יודע, הוא השורה התחתונה במועדון הזה, והשורה התחתונה היא של החלטות לא טובות בשנתיים שלוש האחרונות, עדיין, ברגע שאתה מספק את כל הכלים כדי להצליח, ואני לא חושב, תקן אותי, אולי יבוא פה עד מכבי חיפה ויטען אחרת וייתן טיעונים שישכנעו אותי, אני לא חושב שהאיש שעומד בראש מכבי חיפה, מקבל החלטות שתחליטן לפגוע במועדון, או להוריד אותו. האם הוא מקבל החלטות נכונות לאורך התקופה האחרונה? מסתמן שלא. האם הוא מנתב את הכסף שלו בצורה שמביאה הצלחה? התוצאות מוכיחות שלא. האם נעשה שם משהו מכוון כדי להוריד? האם הוא מצמצם את ההוצאות שלו? האם הוא בא כדי לפגוע? חד משמעית לא. ועל כן, נראה לי שזו מחאה שבסוף אין לה ערך. אי אפשר לקחת אותה ברצינות, ועוד יותר אי אפשר לקחת ברצינות את ההזיה שהקהל שם תלה. וואו, ואם צריך, נעשה את זה בעצמנו או משהו כזה, זאת אומרת, רמיזה לאולי לעשות קבוצת אוהדים או משהו כזה וכאלה. וכמי שעבר את הדבר הזה, ולשמחתי, במקרה שלנו זה הציל את המועדון והחייה אותו, אבל לאורך כל הדרך אמרנו, זה מוצא אחרון. אוקיי? אל תשתעשעו עם זה אפילו. זה מוצא אחרון. זאת אומרת, זה או שהדלת נסגרת והמועדון, האור נכבה, או קבוצת אוהדים. אז הולכים על קבוצת אוהדים. הלו, שנים איומות למכבי חיפה. החלטות רעות.
1: גם זה, לפני שלוש שנים, היו שלב הבתים.
0: כן, כן, כן, נכון.
1: אז להגיד,
0: סליחה, שנתיים רעות. שנתיים רעות מאוד למכבי חיפה. מאכזבות אפילו. לא יודע. האם כבר אתם הולכים לפתרון המוחלט והסופי? הסתכלו מעבר לכביש, להפועל חיפה לקהל שלהם, שמיהר ללכת על הדבר הזה של קבוצת אוהדים, וסתם בזבז שנים ומיליונים, ופגע כנראה גם בהפועל חיפה תוך כדי, ברעיון שלהם של ללכת על רובי שפירה, שהיה, לא היה בזמן ולא היה דבר הנכון לעשות. לזכותי יאמר, להבדיל, שמי שהתייעץ איתי שם, אמרתי, תקשיבו, אני לא מבין למה אתם הולכים על קבוצת אוהדים, שהפועל חיפה, אתם נצחים דרבים אחת אתם מעלים שחקנים מהנוער.
1: קבוצה כן, קבועה בליגת העל.
0: כן, ותקועים בליגת העל, קבועים בליגת העל, סליחה. כן, בעל הבית הזה, אני מסכים, הוא לא מספיק טוב, אני חושב. לא משקיע מספיק, לא מודרני מספיק, לא זה, יש מה לתקן. שווה למחות, שווה לנסות להחליף, שווה לנסות לייצר פתרונות, אבל לא צריך לקום וללכת, זה לא המצב, זה לא המצב. שתי קבוצות בעצם שרדו בכל הסיפור הזה של קבוצות אוהדים, זה הפועל ירושלים, אם לא הייתה קבוצת אוהדים, לא הייתה הפועל ירושלים. וזה מכבי יפו, כי לא הייתה מכבי יפו לפני שהקהל שלה הרים אותה. זהו. ובהיבט הזה של חיפה, אז היה את ההזיות, שוב אני אומר, יש מקום וחשיבות למחאה.
1: כן, המחאה היא כל עוד היא לא אלימה, היא לגיטימית.
0: תנחו אותה למקומות הנכונים, תפיקו מן התועלת, זה מרגיש הזוי בעיניי.
1: היא לגיטימית לחלוטין, זאת אומרת, להניף שלטים בגנות של ינקה לשחר, כל עוד זה ברמת השלטים, וזה לא מגיע לרמת
0: של... צריך, ואם צריך, נתחיל הכל מההתחלה, משפט משיר אוהדים, אומר לנו האוהד מתן של מכבי חיפה. אבל בסדר, מה זה נתחיל מההתחלה?
1: אז נתת דוגמה של הכדורגל, נתן דוגמה של הכדורסל. הפועל תל אביב כדורסל, הפועל אוסישקין, זה היה דוגמה לבאמת למוצא אחרון, בשביל להציל את הענף. עכשיו, נגע במכבי חיפה, מותר להניף שלטים בגנותו של... אני לא אוהב את זה, אוקיי, אני. אבל מותר, חד משמעית, כמו שאמרת, אני לא אחזור על הדברים, להניף שלטים, כל עוד זה לא מחאה אלימה, היא לא פוגעת.
0: השלטים לא פוגעניים מדי.
1: השלטים שלא רוצים את שחר, זכותכם המלאה. אך עם זאת אני אומר, אם לא היה לכם בעלים שמשקיע 7 ספרות בדולרים, על שחקני רכש, גרועים, באמת, מי הביא נאואל, ומי הביא קני, ומי זה, תנסו לשפר את הדרך, אני גם לא רואה אף אחד כרגע שדופק בדלת ורוצה לרכוש את המועדון, נתנו את השם האמריקאים, בדקו, כמו שכולם בודקים עסק, זה לא קורה כזה מהר, ואני חושב שיעשו טוב במכבי חיפה, שיבינו, עודי מכבי חיפה שיבינו, שנניח שחר הולך, לאו דווקא מי שיבוא, אם יבוא, יהיה טוב ממנו. בסופו של דבר יש בן אדם שמשקיע באמת מיליונים, אבל שוב, זה שלהם, ואני מבין את הכאב שלהם, והכאב שלהם הוא נכון ואמיתי, ומסתכלים מה שקורה בבית ירושלים, מה שקורה בהפועל באר שבע, מה שקורה בקבוצות אחרות, וזה כואב להם, אך עם זאת, איך לא תדעו אם התחלופה יותר טובה?
0: יאללה, פלייאוף תחתון עכשיו, יש לנו בדיוק 10 דקות מעכשיו לחתום את הכל, אז נתחיל עם מה שקרוב, ויש הרבה מה להגיד, יש לי הרבה מה להגיד, אז אתה מוזמן כמובן להצטרף.
1: או להישען אחורה?
0: לא, אבל בוא אני אצייר את זה כשיחה, אני בטוח אגיד משהו שאו יעורר תמיהה או ידליק אצלך משהו מכיוון אחר. אז קודם כל, איזה נס שנשארנו בליגה, איזה כיף.
1: פייר?
0: איזה הכרה.
1: פייר? עכשיו, לא האמנתי, יונה, לא האמנתי, אני ראיתי אתכם.
0: אני אגלוי ואומר שגם אני לא. יותר מזה, אני אמרתי את זה פה בטרום עונה, ואני לא בא להחמיא לעצמי עכשיו, להפך, בדיוק ההפך.
1: אני אחמיא לך, אמרת שהפועל ירושלים מועמדת לרדת ליגה, ואמרת עליהם כיורדת. אמרנו, טוב, זה עמה יעמיק, הם עשו מקום שבע שמונה כרגיל.
0: וישבו פה החברים שלי, שלנו, ואמרו, לא יכול להיות דבר כזה, אתם לא מבינים. הם אמרו, טל, ובעיקר טל, אבל גם שכתר, המועדון שלכם הוא חזק, הוא חזק, הוא לא יורד בכזאת קלות, והם צדקו, ואני לא. עוצמת המועדון, שורשיו העמוקים בקרקע, הם אלו שהשאירו אותו בליגה, איכות האנשים שמנהלת אותו. ניהול מקצועי וניהול אדמיניסטרטיבי, אורי ושי לצורך העניין, אנשים שעמדו שם בפרונט, שמצד אחד, אולי יצרו את ה... או לא יצרו, אבל שותפים לחלק מההחלטות המקצועיות הפחות טובות שהתקבלו, או לתנאים הפיננסיים המוגבלים שיש, אבל עדיין בתוך המסגרות הללו והאתגרים האינסופיים האלו. וזה טבעי שמועדון כדורגל זה שנה שישית... שישית בליגת העל, חמישית ברצף בליגת העל, שנה ראשונה תקו יתד, שנה שנייה פלייאוף עליון, שנתיים אחרי זה מקום שביעי, כאילו בפער, בלי מאבקי תחתית. טבעי שכשמתנהלים בסכומים האלה של הכסף, שתהיה שנה אחת פחות טובה, שגם עשויה להסתיים בירידת ליגה. אבל היסודות שאנשים הללו הניחו, העוצמה של המועדון והיומיום שלו, היא זאת שהשאירה אותו בליגה בסופו של דבר, לצד המהלך הבלתי נמנע, שהיה פרידה מזיו במחזור הראשון של הפלייאוף.
1: היא לא הייתה מאוחרת מדי? לא הייתם...
0: א', לא.
1: לא, כן.
0: כי הוכח שלא.
1: אני מתכוון, האם הפועל ירושלים לא קצת פלירטטה עם התאום? כי אתה הבנת שהאירוע...
0: פועל ירושלים...
1: כמה שבועות ראית את זיו.
0: להבנתי לתפיסתי, וגם אם זה היה תלוי בי, לא הייתי מפטר אותו. וזה הדבר הנכון לעשות. אבל בגלל זה הוא קם והלך. בגלל זה הייתה פה מערכת יחסים שאין... בעיניי, כשאני מדבר פה על עוצמה של מועדון, אז זה בדיוק הסיפור הזה. כמה מאמני כדורגל אתה מכיר שהתפטרו בשנים האחרונות? אתה יודע, ועזוב מקרים של... בטח בכדורגל שלנו, ועזוב מקרה של מישהו שברח כי היה טילים וכאלה. התפטר, כאילו מקצועית, הבין, רגע, אני לא יכול לעשות פה טוב, אני קם והולך. האחרון לדעתי, תקן אותי, תבדוק אותי, זה קבוצה של גיא לוזון, לדעתי, וואו. שגם הבריחה. וואו, אני לא זוכר מאמנים שמתפטרים פה, לא, כולם, אני מאמין, אני זה, תן את השכר וכאלה. זה עוצמה של מועדון, שבא איש המקצוע, מרגיש שייכות כל כך גדולה, אמונה כל כך גדולה במקום שהוא עובד בו, הערכה כל כך גדולה לאנשים שמעסיקים אותו, שהוא בא ולא יכול לישון בלילה, כי הוא אומר, רגע, אני אחטא לעצמי, למקצועיות שלי, אבל גם לאנשים היקרים שגדלתי וצמחתי איתם, שאם אני אשאר פה עוד רגע, סבבה. אתה יודע מה? זה בדיוק ההבדל, סליחה, בין, וזה לא ספציפי, זה לא, אני חושב, אולי זה, תראה את הקבוצה שירדה לי גם.

0: אשדוד או רינה?
1: כן, אשדוד.
0: אוקיי.
1: ותראה את האיש שאימן אותה במחזורים האחרונים. את השמדת הערך שהוא עשה לעצמו מצד אחד, אבל גילו גם מצד שני על האיכות המפוקפקת במרכאות של הארגון הזה שנקרא אשדוד. לעומת הפועל ירושלים, תשמע, מימר והמאמנים השונים. לא יודע, הסיפור הזה של הזיבה של זיו היה רגע קריטי, שלא היה קורה אלמלא זיו היה לוקח אחריות. ההחלפה שלו בליאור הייתה גם צעד אדיר, ועבור ליאור זדה, שהוא גילוי נאות, חבר אישי, חבר ילדות, קרוב, הרבה מאוד שנים, אני משוחד לגביו מכף רגל עד ראש. הייתה פה סגירת מעגל אדירה, הוא היה האיש הנכון, זה היה ברור, כי כל מה שנדרש, זה באמת שינוי קצת של אנרגיה, להחזיר בדש חוזז עד הסוף, ושינוי של אנרגיה, וזה ליאור פנטסטי, שגם במידה, בעיניי לפחות הוא גם הרוויח את הזכות לקבל את הקבוצה בעונה הבאה.
0: לא אתה עושה את זה צערות, אתה אומר, בונה, איך זיו לא עשת המהלכים של ליאור עשה? כי ליאור לא עשה משהו אחר. שמת כישרון על המגרש.
1: סיפור ההצלחה של הפועל ירושלים בשנים האחרונות היה בדיוק החיבור ביניהם. כלומר, זיו זה הקברניט, זיו זה הבוס, זיו זה האיש שמוביל, וליאור לידו כמי ש... רואה כדורגל, כאילו מעריך מאוד את התפיסות של זיו, אבל רואה כדורגל אחרת, מאזן אותו. זיו זה לא הזמן לעשות את החילוף הזה. זיו זה לא כדאי ללכת על לשים את הכנף ימין שלך להיות מגן שמאלי עכשיו. עזוב את זה רגע. כאלה. בדיוק, ולפעמים גם, אתה יודע, לפעמים כן לקחת אחורה ולתת לו לעשות את הדברים האלה, אבל הוא היה בדיוק הבאלנס של זיו, היה שם חיבור אדיר בין השניים. ויהיה מעניין לראות. אז אני טעיתי ברכה שלי על הפועל ירושלים, לא צדקתי. טעיתי כי לא הערכתי את עוצמתו של הארגון הזה, שאני לשמחתי כאוהד וכמיים שמייסדיו, שותף ב-0.00001% לזה שהוא הגיע לאן שהגיע, והוא חזק כפי שהוא חזק, ומכאן אני קורא לקהל שלנו, זה כן, זה שנה שהמועדון צריך ללמוד ממנה, יש כמה החלטות שהתקבלו בדרך, גם בטרומונה, חלקן הגיוניות מתוך סיטואציה כלכלית שהיא אובייקטיבית. המועדון צריך ללמוד, לתחקר, להפיק לקחים, אבל בגדול, על כל עוד הפועל ירושלים, להיות גאה, בעוצמה וביסודות העמוקים שיש למועדון הזה. ומכאן רגע, באמת, בשניות שנשארו לנו...
0: אני כוסף כוכבית טענה, צריך לזכור את זה, שהפועל ירושלים גם לשמחתה ולמזלה, פגשה שתי קבוצות.
1: אבל מה זה שתי קבוצות?
0: אני לא זוכר...
1: אבל מה זה שתי קבוצות?
0: רגע, שנייה, אני לא זוכר... שתי קבוצות שיורדות ליגה ולא מגיעות ל-30 נקודות.
1: היינו...
0: זה לא קורה, יונה.
1: אבל מה קרה שם לאשדוד? זה הסיפור.
0: מה קרה
1: שם לאשדוד? אשדוד, אסף אבולפיה, בסוף הסיבור הראשון, אתה יודע כמה נקודות היה להם אחרי 13 מחזורים?
0: נו.
1: סיימו את הסיבור הראשון עם 18 נקודות, אשדוד. אתה קולט?
0: 18 כפול 2, זה אומר מבוא לפלייאוף עליון. 36 זה כמעט פלייאוף עליון, אני מסכים. מה קרה לאשדוד? מאוד פשוט. אתה מכיר את המחלה הישראלית, יהיה בסדר? כן, תן לביטון, יהיה בסדר, תן לאבי אבינו, יהיה בסדר, תן לזה, יהיה בסדר, יהיה בסדר, יהיה בסדר. כל עונה, יונה, יש את היורדת הזאת, היא מכה בפתח תקווה, לא ימינה שהיא ירדה לפני שנה.
1: נמצ'יצקי, אחד השוערים הטובים בליגה על פניו?
0: לא, אבל...
1: אבישי כהן, ממכה בתל אביב, מגן טוב, נכון? דיאקטה, כולם אמרו, איזה בלם הביא אשדוד. הוואני מנהיה מוכחת בליגה. מנדי, ביתר. עוד שי, שחקן הגיע בינואר, קשר לא רע, קימבידי הזה לא רע, מוצ'ה, שחקן עתיד. אורי עזו, מה אמרו עליו בקיץ? יוג'ין אנסה, רשימה חלקית, מה יש לנו עוד על הספסל שם? אילי תמם, וואו, אילי חג'אג', מאור ישילי, רמק. סתם, הייתי חייב. אבל
0: כאילו... אנסה לא אמרת, לא? אמרת אנסה?
1: אמרתי אנסה בסוף. תשמע, אין בן אדם, איך הם יורדים ליגה?
0: כל עונה יש את הקבוצה שאומרת לעצמה, לי זה לא יקרה, זה קרה למכבי פתח תקווה בשנה שעברה, זה קרה להפועל תל אביב לפני שנתיים, כל שנה יש את הקבוצה הזאת, לי זה לא יקרה, זה לי זה לא יקרה, וזה קרה. עכשיו, מעבר לזה, אני שם כרגע בצד את כללה לתצלון החדש, שתמיד עובדת.
1: לא, אבל הכללה עובדת כשעוברים לאצטדיון, לא לפני. היחידים, האחרונים שירדו ליגה שנה לפני שעברו לאצטדיון חדש, אני חושב, האחרונים. לא, אני חושב שהיה ביתר, ב-91 ירדו בעונה האחרונה של לימקה.
0: אני כן אגיד, עם כל הכבוד לאשדוד, עם כל הכבוד...
1: 91, גולן מלול עמד בשער שלהם, כן, נו.
0: אנחנו נפרדים מהיהודה א', צריך להגיד את זה?
1: לא נורא.
0: מהאצטדיונים, הגרועים, המטונפים, הרעים, הזוועת עולם להגיע לשם כאוהד, הזוועת עולם לסרק שם. מי שלא ישב שם ביצי עיתונאים, אני תמיד יושב ביצי של האוהדים, מי שלא ישב שם ביצי עיתונאים, שם יש פרספקט כזה שחוסם לך חצי מגרש, ברוך שפטרנו מולו של זה. עברתי לפני שבוע ביצלון החדש ליד, נראה בונבוניירה אמיתית, ודעתי זה מה שקורה לג'קי, הוא אומר, בונה, פספסתי את החרמנות של אוהדי כדורגל להגיע לצלון חדש. זה 15,000 אוהדי ביתר במשחק חוץ, זה 15,000 אוהדי מכבי תל אביב, זה 15,000 אוהדי הפועל, זה 15,000 אוהדי מכבי חיפה, זה חגיגה של כסף. ופה הוא יצטרך לחכות עוד שנה, עד שכולם חוגגים את הגעה ליוד א'.
1: הם יעלו ליגה מהר, הם יחזרו מהר, אין שאלה בכלל, אבל זה באמת ירידת ליגה מהתמוהות שהיו. אני רוצה עוד, ארד. אני רוצה עוד, אבל. למה? אז שיחכו קצת, נו. ממש, משפט אחרון. באמת משפט אחרון, משפט אחרון, משפט אחרון. אני לוקח אחריות מלאה. כי אנחנו לא נדבר עוד פעם על פלייאוף. סיימנו, אנחנו במאבקי הזה. אז המילה האחרונה בפלייאוף על ההישרדות של טבריה, ש... אם מצמצמים את זה אך ורק לסיפור המקצועי, זה הישג פנומנלי. אם לוקחים את זה רחב יותר, זה בושה גדולה לכדורגל שלנו, ובין עכשיו אחרי שהקבוצה שלי גם נשארה בליגה, אז אי אפשר להאשים אותי באינטרס או במשהו כזה. תקראו את כתב האישום שהוגש נגד טבריה. העובדה שהקבוצה הזאת המשיכה לשחק כדורגל לאורך העונה הזאת, והשחקנים שהיו מעורבבים בסיפור הזה, הם היו גם אלו שהכריעו בסוף את העונה שלהם, לא פחות מהזיה. זה קרה פה בטבריה, בקטן, בפלייאוף התחתון. אבל אם דבר כזה היה קורה באירוע שמשפיע על אליפות או משהו כזה, המדינה הייתה רועדת. הורערו פה סטנדרטים שאסור לנו שיתערערו. זה דגל שחור בוהק מעל הכדורגל שלנו. סיפור רע מאוד, רע מאוד, רע מאוד, ואני מקווה שידעו לפקח, בעיקר בפעם הבאה, להניש כמו שצריך את מי שפושע בצורה כזו. טוב, לא הספקנו הכל, אבל בסדר, יאללה.
0: טוב שבאת.
1: יאללה, ברביעי אני לא יכול.
0: הנה, התחלת עוד פעם?
1: אבל שבוע הבא אני בא לפרק האחרון של...
0: יום ראשון.
1: זה, כן, בדיוק, קבענו כבר עכשיו.
0: אז רביעי אנחנו נהיה פה, גם בלי יונתן כהן, לסכם את המחזור, לא יודע, אולי אלופה, לא יודע, לא יודע מה יהיה, לא נראה לי.
1: לא נראה לי גם.
0: וביום יום ראשון נהיה פה עוד פעם, אני מקווה שיהיה לי כיף בטדי.
1: וואה, אתה נוסע?
0: נו מה?
1: וואי.
0: יש אירועים היסטוריים שאתה צריך להיות בהם, גם אם זה הקבוצה שלך, גם אם זה לא הקבוצה שלך.
1: טוב, בסדר, אתה מעורב רגשית, אבל זה גם לא משחק על החיים שלך, לא אכפת לך. כאילו, זה בונוס, כאילו, אם יוצא טוב, סבבה. אם לא, זה רק תצא דקה 80.
0: איזה אירוע, איזה אירוע.
1: אתה רואה שהולך לא בכיוון, אתה יוצא דקה 80. בואו.

0: שלום לכם, מאזיננו הקבועים והלא קבועים. אנחנו ממשיכים לתפוס אמריקה, ממשיכים להתכונן למונדיאל בארצות הברית, קנדה ומקסיקו, פרק מספר 8, והיום הולנד על רוץ שמחתנו. שלום עוזי דן. ושלום להולנדי המעופף, ארבל אשת, מה נשמע?
1: שלום, שלום חברים, מה שלומכם?
0: אנחנו בסדר, לא סתם אמרתי ההולנדי המעופף, כי אתה כל פעם אני תופס אותך במקום אחר, ועכשיו אתה לא פחות ולא יותר בפסטיבל הסרטים בקאן.
1: כן, איזה עולם, אה?
0: כן,
1: אני בסביבה הסרטים, וכאן אני לא בתפקיד בקובע של ספורט, אני מצלם כאן לביטן הקולנוע הישראלי, וממליץ לכולם להגיע לך מתישהו, בשנה הבאה, זה בהחלט משהו שונה, אבל גם כאן יש תחרויות, דגלים, ביטנים, אז יש קצת איזה אלמנט ספורטיבי.
0: אני אשאל אותך כך במאמר מוסגר, כי אתה עושה את זה כבר כמה שנים טובות, איך מתייחסים אלינו עכשיו שם? יש שיפור ביחס הכללי, או שאנחנו עדיין בבעיה?
1: תשמע, לקודם כל, בקצרה אני אגיד, פסטיבל כאן, שלא כמו פסטיבלים אחרים, מאוד מחמיר בכל ענייני הפגנות וכזה, יש כאן זירו טולרנס להפגנות נגד ישראל, בעל ישראל. אין כאן שום אלמנט פוליטי. אני יכול להגיד שכן, בשנים שלפני השבעה באוקטובר, היו הרבה יותר מבקרים בביטן, היו הרבה יותר פעילויות. עדיין יש, זה פחות, אבל דווקא אני יוצא מאוד מעודד מזה, מהשנה הזאת. יש הרבה פאנלים מעניינים, יש תמיכה, יש קולנוע ישראלי על המפה.
0: ועוד שאלה, בוא נחבר את זה לענייננו, האם המונדיאל מורגש שם, או שזה עולמות אחרים?
1: לא, אני, בוא נגיד שחלקם מהמבקרים כלל לא ידעו שיש מונדיאל.
0: בסדר.
1: בוא נסגור את זה ככה. היו כמה כאלה שאמרו, אתה ערוץ הספורט, לא? אבל הרוב לא זה.
0: טוב, בוא נגיד שאני לא מופתע. אבל תשמע, מבחינת נבחרת הולנד, תכף ניכנס לעניינים, נבחרת הולנד הראשונה שהגיעה לא בעצמה, אלא שלחה את האוטובוס כבר שהגיעה לגלווסטון. ספר לי על זה.
1: אפשר להגיד שההולנדים כבר מוכנים למונדיאל. ברגע שהאוטובוס הגיע, אז זהו. דובר באוטובוס קומותיים שבטח ראיתם באחד מה...

0: עשרות אלפי הרילסים והסרטונים באינסטגרם, אוטובוס שנקנה ב-2004 ליורו בפורטוגל כבדיחה בין חברים שרצו לנסוע ולעשות איזה סטייטמנט, אוטובוס קומותיים כזה נראה כמו בריטי כזה, עם גג, עם הקומה השנייה פתוחה, והוא לאט לאט הפך לעמוד שבראש המחנה, שמוביל את כל הקהל של הולנד בכל המצעדים שלהם וזה, אתם לא תוכלו לפספס אותו, והוא כאילו בלעדיו כבר אין טורניר שהולנד מגיע אליו, הוא נחת ביוסטון, מה זה נחת? הגיע בספינה.
1: כן, ברור.
0: כמה חודשים.
1: כן.
0: כמה שבועות, לא חודשים. הגיע ליוסטון לפני כמה ימים, וזה דווח בהרחבה בהולנד, כאילו עכשיו אנחנו מוכנים. אז
1: זה כולל, זה כולל הנהג והצוות וכן הלאה, נכון?
0: זה כמה חבר'ה שממש הפכו את זה לפרויקט שלהם, וצובעים אותו, ומכינים אותו, ומשפצרים אותו, וזה כבר מכונאי רכב, וזה, זה אוטובוס טרנטה, כן? זה לא איזה... אבל הוא כזה, אני לא יודע אם אתם זוכרים, ביורו האחרון בגרמניה, ששם היו באמת המוני הולנדים, אני גם הייתי בדורטמונד, היו
2: מדהים, הייתי בחצי גבר בדורטמונד, זה אחד הדברים המדהימים שראיתי.
0: נו, אז הייתי, אני, איך לא ראית אותי?
1: הייתם שם 200 אלף, נו.
0: היו 100 אלף, בדיוק. אז האוטובוס, הוא היה, זה המקום שסביבו כולם מתכנסים, והולכים מאחוריו, ושם עומדים, נגיד, הזמר ששר את השיר המפורסם, שמאל לימינה וכולם קופצים, וניק נערך, גם את זה מכיר, אז הוא עומד על האוטובוס. האוטובוס הוא כאילו, אתה יודע, המקום שסביבו הכל קורה. אז זהו, אפשר להגיד שמוכנים למונדיאל, עכשיו רק צריך לשחק כדורגל.
1: כן, רגע, לפני זה, האוהד הזה המפורסם עם הנוצות האינדיאניות. הוא נפטר?
0: כן,
1: נזמן. אין מישהו שהחליף אותו.
0: רגע, שנייה, אנחנו מדברים על ההוא שהיה מחזיק את הגביע העולמי ביד.
1: לא, זה עם הנוצות האינדיאניות.
0: עם הנוצות, אני אברר, עד המונדיאל אני אחזור.
1: זה חשוב לי לדעת מה קורה איתו עם הבחור הזה. יש לכם שם באמת אנשים.
0: היה טעות.
2: לא, אתה מדבר על הברזילאי.
1: לא, יש ברזילאי ויש גם הולנד.
2: הברזילאי הלך לעולמו, זה שהיה מתפרסם ב-2014 ומה ש...
1: כן, עם השפם הלבן.
0: הוא היה אוהד מפורסם, והוא נפטר, מת לפני זה כמה שנים, אבל זה לא זה.
1: זה לא זה. טוב, בוא אני רוצה להגיד לכם...
0: כל מדינה והנומה שלה.
1: ברור, ברור. אני רוצה לבשר לך שיואכים קלמנט אמר, הודיע, שהולנד זוכה במונדיאל.
0: אז...
1: סופי, זה סופי. עכשיו,
0: אז יאללה, אז אני חוזר לפסטיבל כאן, סגרנו את הפודקאסט.
1: אז בוא אני אספר לך, יואכים קלמנט הוא האסטרטג הראשי של חברת הבנקאות וההשקעות הלונדונית, פמורי ליברום, זה שמה, ויואכים קלמנט מספר, אני לא בדקתי, אבל הוא טוען שהוא חזה את זה שגרמניה תזכה ב-2014, שצרפת תזכה ב-2018, שארגנטינה תזכה ב-2022, והוא הגיע למסקנה שהולנד זוכה ב-2026, אפילו הוא יודע שהולנד תנצח בגמר את פורטוגל, הוא יודע את זה. אגב, הערכות שלו מתבססות על, בין היתר, התלג של המדינות, הטמפרטורה, וגם דירוג פיפה, לא יודע מה זה קשור, זה מה שהוא טוען, ואוזי שים לב, הוא טוען שבשלב הפלייאוף, שזה לפני שמינית הגמר, יפן מעיפה את ברזיל. הוא יודע את זה.
2: קודם כל, זה מאוד הגיוני, אבל... אתה יודע מה, אני לא אגיד מה אני רוצה להגיד. היו כל מיני תחזיות שכל מיני...
1: מה, פול התמנון?
2: לא, עזוב, של כל מיני בנקאים, אסטרטגיים, מונדיאלים ויורואים קודמים. גם, אתה יודע, כל מיני חברות, פירמות מאוד ידועות.
1: אתה לא סומך עליו.
2: לא,
1: על קלמנט.
2: הם פשוט...
1: אני שומר את הדף הזה.
2: הם פשוט טעו.
1: אני שומר את הדף הזה.
2: בתור אחד שאמר שארגנטינה תזכה במודיאל הקודם חצי שנה לפני שהיא זכתה, ויש לזה עדויות. אני...
1: אתה מפקפק.
2: סקפטי, בוא נגיד.
1: אתה סקפטי, אוקיי. טוב, ארבל, תכף אנחנו ניכנס לנבחרת הולנד הנוכחית, אבל אי אפשר בלי ההיסטוריה. כי נבחרת הולנד יש לה סי. היא הנבחרת היחידה שהגיעה לשלושה גמרים והפסידה את כולם. זה התחיל ב-1974, יואן קרויף ונייסקנס וכן הלאה. היינו באצטדיון הזה לפני, בשנה שעברה, נכון? היינו באצטדיון האולימפי במינכן. אני ואתה.
0: ממש לפני שנה, כן, לפני הגמר, הייתי בו מלא פעמים, כן.
1: לא, אתה, אני הייתי פעם ראשונה, האצטדיון הזה כבר כמובן לא בשימוש, אבל אני כל כך התרגשתי, תקשיב, אוזי, הגענו לראות את גמר ליגת האלופות באליאנס ארנה, אבל אני אמרתי, אני חייב לראות את האצטדיון שבו היה גמר מונדיאל 74, ועם הרבה נכנסנו ביחד, ישבנו ביציע, לא שם אף אחד, חוץ מכמה חבר'ה שעלו לעשות סנפלינג מהגג, ואני ממש ניסינו לראות, רגע, לאיזה כיוון באת נסקנס את הפנדל, שמע, אני התרגשתי, אתה לא מבין, נכון ארבל?
0: כן, כן, אני הייתי שם כבר איזה שש פעמים, אז לא זה, אבל אני, כן, זה, עזוב, זה לא רק הגמר של 74, זה האולימפיאדה.
1: נכון, נכון.
0: זה מעלה דברים.
1: נכון.
0: זה גם לא רק הגמר, זה מונדיאל 74, שיש בו איזה, שמי שגדל סביב המונדיאל, אני אומנם הייתי קטן מדי, אבל התחושה הזאת, הסרטי פילם האלה שאנחנו רואים משם, הקרויף הזה עם התלבושת הכתומה, הבקנבאואר, ברטי פוקס, זה דברים שרק תגיד, ואנחנו כבר רואים את זה, וכאילו היינו שם.
1: ואפרופו הולנד, גם זכייה ב-88, גם הייתה באותו אצטדיון, עם ון בסטן.
0: לא, הזכייה, כן, כן.
1: זה היה באותו אצטדיון.
0: הזכייה, עזוב, הזכייה האמיתית הייתה בחצי הגמר בהמבורג.
1: אוקיי, בסדר. אז רגע, נחזור. אז 74, הולנד מפסידה בגמר למערב גרמניה. 78, הולנד מפסידה בגמר לארגנטינה. ב-2010, הולנד מפסידה בגמר לספרד. שלושה גמרים, שלושה הפסדים. אתה היית שם, נכון.
0: אם יורשה לי, אנחנו מדברים כל הזמן, בוא נדבר על המקרו, נבחרת הולנד, יש לה איזו אבולוציה כזאת, היא לא הייתה כלום עד 74,
1: נכון.
0: ב-74 היו בעצם להולנד ארבע נבחרות גדולות עד היום, הנבחרת שציינת של קרויף, והספיחים של קרויף ב-78, 74-78 הייתה נבחרת גדולה ראשונה, הטוטל פוטבול, כדורגל התקפי, נראו רוקסטרים, נראו לד זפלין, כאילו הדבר הכי מגניב שהיה אז בעולם. הנבחרת השנייה הטובה, הדור השני, היה 88-92 של חוליץ ווון בסטן.
1: ורייקארד?
0: גם כן, בסדר, נבחרת שגם זכתה ביורו, ומודיעת שאחרי, וגם כמעט הייתה צריכה לזכות תחת ביורו 92. נבחרת שיטת הדמיון, חלוצים, התקפות, כדורגל בדים, מיכלס, גם אם אין חלק מהתקופה. זאת הנבחרת השנייה. הנבחרת שלישית הייתה בעצם של אזור 98 עד 2002, עד 2000, כן, משהו כזה, של תינוקות ונחל, פטרי קלייבר, דוד, כל אלה, בתוספת דניס ברקאמפ, גם הייתה כפסע מזכיין במונדיאל 98, גם נבחרת התקפית בטירוף. הדור הרביעי והאחרון היה בין 2008 ל-2014 של רובן, ארן רובן, רובן ון פרסי וסניידר, גם נבחרת שהיא הכל בענייני התקפה, 5-1 נגד ספרד, זה אולי ה... אתה יודע, הדבר הכי גדול שיצא מן. ועכשיו, מאז 2014, הולנד לא מצליחה לייצר נבחרת שהיא סימן ההיכר שלה, שזה שחקני התקפה וכדורגל התקפי. היום הנבחרת ההולנדית, השחקנים, הוורד קלאס שלהם, זה וירג'יל ואן דייק ופרנקי דה יונג. זה לא שחקנים, אין אף אחד שאתה אומר, וואו, יש להם שחקנים בקבוצות טובות, קודי רק פה וזה, וכל מיני שחקנים, אבל אין אף אחד כמעט שהוא, אתה קונה כרטיס בשבילו, וזה מאוד לא הולנדי, ואני חושב שזה אחד הדברים שבהולנד מאוד ככה מדברים עליהם, כאילו אנחנו כל הזמן מנסים לחזור לאתוס שלנו, אבל אולי האתוס הזה נגמר, ואין לנו כבר, היום כולם עושים לנו בית ספר, כל הספרד וגרמניה, הם גדלו, הם לקחו את השיטה שלנו, לא יודע, יוקים לאו לקח את השיטה של הולנד ב-2006, במודיאל הזה, ובספרד כבר העתיקו את זה מימי פפ וגרויף וברצלונה, ואנחנו כבר לא ייחודיים. וזה אני חושב, ככה הולנד נכנסת למודיאל הזה בתחושה של, אנחנו לא מספיק סקסים.
1: אז קודם כל, אני, קודם כל זה היה מרתק, וזה לגמרי נכון, היסטוריה, הסקירה ההיסטורית הזאת. אני רוצה להזכיר שבתוך הדבר הזה, ב-2018, הולנד אפילו לא הפילה למונדיאל. עזוב את איטליה שזה סיבור. אתה מבין, זה, הרי יש נבחרות שברזיל, להגיד, הן חייבות להיות שם. ופתאום הם אפילו נכשלים במוקדמות.
0: בוא נגיד שזה לא כל כך ייחודי, כן? הולנד גם בין כל, בתפר, בין כל התקופות שציינתי, הולנד גם חפי שלה. שנות ה-80 היא לא הפילה פעמיים.
1: נכון.
0: שנות ה-2002 מול אירלנד שם היא קרסה במוקדמות. זאת אומרת, לא ייחודי, הולנד מפשלת, וגם גם הנבחרות הגדולות שלה פישלו. זאת אומרת, גם הנבחרת של קרויף שהגיעה ב-74 לגמר, ב-76 היא הייתה אמורה לזכות ביורו. הפסידה לצ'כוסלובקיה, שאחרי זה עשתה את הפננקה.
1: נכון.
0: בחצי גמר, במשחק היום ונורא עם שני אדומים, בערכה. כל נבחרת כזאת, לצד ההצלחות, היא גם פישלה בגדול.
1: אוקיי, אז רגע, אמרת את הדברים הללו, והשאלה נשאלת, ואתה חי בהולנד כבר הרבה מאוד שנים, האם מה שקורה לנבחרת הולנד מעיד גם השינוי הזה

0: זוכר מי אמר את זה, יכול להיות שזה סגי כהן, יש מצב, שאמר שמעינינו, הולנד היא כל כך מוצלחת, שיואן קרויף הכביא את אנה פרנק. זאת אומרת, שזה היה איזה, איזה כליל השלמות, מדינה שגם אמרתי, השחקנים שלה נראו רוקסטרים, הולנד אמסטרדם הייתה הסן פרנסיסקו של אירופה, ההיפים שהגיעו, שאל את אהוד בנאי וכאלה, כולם באו לאמסטרדם. ולאט לאט, ב-10, 15, 20 שנה האחרונות, הולנד היא כבר פחות מה שמדמיינים שאנשים שזה הולנד. גם זה שאפשר לעשן ג'וינטים, זה פעם היה ייחודי להולנד, והיום אתה יכול לעשות את זה בכל מקום. וזה כבר לא, אתה יודע, הייחודיות של הולנד, כמו שהדור שלנו מכיר, היא קצת נמוגה.
1: אז אני אשאל את זה, אני אשאל את זה בצורה עדינה, האם גם המרקם החברתי השתנה וה... נקרא לזה אחוז די גדול מהאוכלוסייה שהיא אוכלוסיית מהגרים או בני מהגרים.
0: זה סיפור אחר שהוא לא אחר לגמרי, אבל הוא, אתה יודע, זה קורה בכל מערב אירופה.
1: לא, אנחנו מדברים היום על הולנד.
0: כן, כן, אז כן, יש שינוי דמוגרפי, זה נכון, וזה גם מחזיר אותנו קצת לכדורגל, כי מה שקורה מהרוב הכדורגלנים המוצלחים, בוא נגיד, כדורגלני הרחוב המוצלחים של הולנד, הם מרוקאים היום.
1: כן.
0: והם לא, לא תמיד בוחרים בהולנד. אתה יודע, הם, אני יכול לספור על, על כף יד אחת את אלה שכן בחרו בהולנד. אז זה גם פוגם ברמה של כדורגל שלהם, כי כדורגלני הרחוב של שנות ה-70 היו קרויף ונייסקינס. והיום הכדורגלני רחוב זה כל מיני מהגרים מרוקאים, יש שכונות מצוקה כאלה, ועוד נדבר לך זה על מרוקו, אבל הם כבר לא כל כך בוחרים בהולנד, אז יש להם גם בעיה בתחום הזה של היצירתיות. תמיד, השחקנים, האריאן רובנים האלה, הם כבר מרוקאים.
1: כן, ומרוקו נבחרת שהגיעה לחצי גמר במונדיאל הקודם, אז יכול להיות שמבחינתם זה יותר הגיוני, לשחק בנבחרת יותר טובה.
0: כן, זה נושא שגם ככה הוא די טעון בהולנד, כי הרבה הולנדים אומרים, מה זה פה? אתם גדלים אצלנו. אז כל הכדורגל אתם מתחנכים באקדמיות ההולנדיות הכי מוצלחות, והתשתית כדורגל בהולנד היא מדהימה ברמות שאין לכם מושג. לא מדבר איתכם על, על ראש הפירמידה, אלא על בסיס, על כדורגל החובבים, על כל הדברים האלה. זה פשוט בא לי להתעלף מרוב התרגשות כל פעם שאני רואה את זה, גם אחרי 20 שנה. אז הם מתחנכים בכל המערכת. בסוף בוחרים במרוקו, וזה מכעיס לא מעט אנשים.
1: כן, כמו חכים זייש, למשל, אחד מהם, יש כמובן רבים אחרים, שאגב, במרוקו הוא זייש, ובהולנד הוא זייך, אבל עזוב, לא ניכנס לזה, אנחנו גם לא רוצים לדבר עליו. לא רוצים לדבר עליו.
0: לא.
1: עדיף שלא. טוב, תכף ניכנס באמת לענייני הסגל הנוכחי, ולרונלד קומן, ולבעיות שיש לו, ומי בכלל ישחק. אבל יש, אתה יודע, תוך כדי שישבתי והכנתי את הליינאפ לפרק הזה, אז נזכרתי במשחק ששידרתי במונדיאל הקודם ברבע הגמר, אחד המשחקים הכי מדהימים באמת שהיה במונדיאל הקודם, בין הולנד לארגנטינה, שנשבר לך לב, אני יודע. כן, אני יודע. ומסתבר שמשום מקום, או שכן, תכף אתה תגיד לי, נוצרה פה איזו יריבות מטורפת, זה כמו שהייתה פעם אנגליה-גרמניה. זה כמו ברזיל-ארגנטינה, זה כאילו נהייתה איזו שנאה. בין ברזיל, בין ברזיל אני אומר, בין הולנד וארגנטינה, ואוזי אומר לי, טוב, זה התחיל בגמר 78, אני לא, אני חושב שבגמר 78, שתי לפחות הגיעו לגמר, ונכון,
2: לא, היה... אבל ההתנהלות, איך הארגנטינה
1: נכון, אבל זה לא יצר איזה יריבות לשנים הבאות, אבל בשנים האחרונות זה קורה. אז בואו ניתן לכם את הטיימליין, כמו שקוראים לזה. אז קודם כל, היה את 74, אני לא יודע כמה אנשים זוכרים, אני זוכר את המשחק הזה, את ה-4-0.
0: זה המשחק שמסמל את הולנד של 74, זה היה המשחק.
1: בדיוק.
2: זה המשחק הכי טוב של קרויף בטורניר.
1: 4-0 בגשם שוטף.
0: בגשם, כן.
1: וזה היה הטוטל פוטבול המושלם, באמת. אם מי שרוצה לראות תקציר של מה זה טוטל פוטבול, זה המשחק הזה, וארגנטינה הייתה נבחרת מצוינת, עם קמפס הצעיר, ואוסמן, וברינדיסי, ובכל זאת 4-0 מרשים בצורה בלתי רגילה. 78, הגמר הגדול, לא ניכנס עכשיו למה היה שם, אבל ארגנטינה מנצחת בערכה 3-1, אם לורנסן בריג שם נוגח לקורה בדקה 89, זה נגמר שהולנד לוקחת, אבל זה לא קרה. 98, אנחנו קופצים בזמן, עוד משחק מטורף לפנתיאון, עם השער של ברקאמפ, אחד השערים הכי יפים שלו בקריירה, עם הניצחון 2-1 לקראת הסיום.
2: אחד השערים הכי יפים בהיסטוריה של המונדיאל.
1: מסכים, מסכים.
0: אגב, בהולנד הוא זכור לא פחות בגלל השידור של השדר ההולנדי ג'ק ון חלדר, אגב יהודי, ששידר את זה, כמו שהוא עיד על זה, כאורגזמה קלה.

0: זה נכון.
1: כי אתה יודע, אני לא יודע, אתם צריכים להבין הולנדי, שזה על רגע לפני שפרנק דה בור מוסר את הכדור על איזה 60 מטר לברגהאם, ג'ק ון שלדר אומר, דקה 90, אומר, יש לי תחושה שאנחנו עולים לחצי גמר, ובדיוק 5 שניות אחר כך יש את הגול.
0: כן.
1: אז הוא שמע... כן, תמשיך.
0: אז אני ממשיך ל-2006, המשחק שאף אחד לא זוכר היה איזה 0-0, אבל נשכח אותו, נמחוק אותו, הוא לא קשור פה לטיימליין הזה, אבל הוא היה קיים, אז אני מזכיר. 2014, חצי גמר, וארגנטינה מצרת בפנדלים.
2: סאו פאולו.
0: כן, משחק ששוב, אנחנו כמעט לא זוכרים אותו, כי היה 120 דקות של 0-0, אבל זה חצי גמר, מי שמנצחת פה עולה לגמר. ואז מגיע המשחק בלוסייל, 2022, רבע גמר, משחק שכבר זכה לכינוי The Battle of Lusail, הקרב על לוסייל, כי השופט במשחק הזה היה אנטוניו מתאו לאוז הספרדי, קבע סי מונדיאל, 18 כרטיסים צהובים, וגם אדום אחד לדזרט דומפריס.
2: אתה יודע, זה משחק הוא שבר.
0: רגע, שנייה, ארבל,
1: רגע, כן. תקן אותי אם אני טועה, אוזי, אתה טוב בזה? זה לא ירש את הקרב, לא זה, יודע איך קוראים לזה, במונדיאל 2006?
2: זה בדיוק העניין.
1: או לפורטוגל?
2: אתה לא שבר,
0: זה בדיוק העניין. הנה, זה משהו, הרמת לו להנחתה.
2: הרמת לי להנחתה, באתי לשאול את נדב, אם הוא זוכר, זה בדיוק שבר את השיא של 14 כרטיסים, מהולנד פורטוגל ב-2006.
0: אבל שם זה היה 0-0.
2: שם זה היה 0-0.
0: ופה זה היה 2-2.
1: לא 0-0, פורטוגל ניצחו, מה קרה לכם? ב-2006 פורטוגל הדיחו את הולנד ועומדים.
2: נכון.
0: אוקיי, נכון.
2: אבל ניצחו.
0: אתה צודק.
2: ניצחו, כן.
0: זה לא בפנדלים. אבל במשחק הזה, קודם כל, כולם זוכרים את השער של וכהורסט, דקה 90 פלוס 11. כלומר, השופט הוסיף 10 דקות, התוצאה 2-1 לארגנטינה, וההזדמנות האחרונה, ואז תרגיל מדהים, מסירה לתוך, במקום בעיטה חופשית, ובכורס שם מקרוב, ורץ לדגל הקרן, וכולם קופצים עליו, טירוף מוחלט, משווים ל-2-2, בדקה ה-101 של ה-90, אוקיי? אבל מה שהיה עוד סביב המשחק, זה ההתעסקות שהמאמן של הולנד היה לואי ואן חל, ולואי ואן חל, סנו נפשם של ארגנטינאים, בעיקר סביב משהו, ההתייחסות שלו, גם לאנחל דימריה בתקופה שלהם ביחד במנצ'סטר יונייטד, כן. שהוא אמר שזה הבן אדם הכי מגעיל בעולם, והוא לא סובל אותו וזה, וגם הם סגרו איתו חשבון על מה שהוא עשה לריקלמה בברצלונה 20 שנה לפני זה, שמסי מבקיע עושה את התנועה עם, עם האוזניים כמו ריקלמה, מול ונחל נגדו.
1: זה לא רק זה, זה היה גם שיומיים, שלושה לפני המשחק, ונחל אמר ש... משהו, הוא זלזל בארגנטינה,
0: נכון.
1: לא זוכר מה זה היה, אבל הוא זלזל בארגנטינה, וזה מה שהטריף את מסי.
0: נכון, אבל זה לא רק מסי, את כל הנבחרת, אחרי זה היה את הבובו אחרי סיום המשחק, ושמע, אני אומר לעצמי, אם הם נפגשות עוד פעם שתי הנבחרות האלה במונדיאל הקרוב, מה יהיה? מלחמת עולם.
1: שמע, אין להם איזה יריבות היסטורית.
0: הנה, היא נוצרה, היא נוצרה.
1: כן, בסדר. אז זה לא בעבר ליד הדשא, זאת אומרת, זה לא שיש להולנדי משהו נגד ארגנטינאים, יתרה מזאת, מלכת הולנד היא ארגנטינאית, ואחת הנשים האהובות בהולנד, מקסימה.
0: Okay.
1: שאגב, יצא לי לשרת פעם בתורנות המטבח שלי במועדון ההוקי שדה המקומי. לא משנה, זה סמי שבוע אחר, אבל היא הייתה הלקוחה הראשונה שלי, שעודדתי לתפעל את, את הקופה.
0: היא הייתה כבר מלכה? היא הייתה אז כבר מלכה?
1: הייתה, מה זאת אומרת מלכה? הייתה כבר, הילדות שלה שיחקו במועדון ההוקי, והבן שלי גם.
0: וואו. אז,
1: כן, היא הייתה ממש חביבה ביותר, לא הייתי יודע שהיא מלכה, לולא... טבעת היהלום שראיתי על היד שלה, שדעתי יכולנו לקנות את כל מועדון ההוקי בה. לא משנה, בקיצור, אין איזה יריבות אמיתית. גם, אתה יודע, זה משהו שאני חושב נוצר באמת במונדיאל האחרון. עד אז זה היה משחק שאתה יודע, מישהו ניצח, מישהו הציל. במונדיאל האחרון, בגלל כל התקרית הזאת, ובנחל, זכור, מסי, זה, אז פתאום נהיה משהו.
0: אוקיי.
1: אבל לא ירוס לך, לא ירוס לך, נדב, יש יריבות.
0: אוקיי. דרך אגב, בדקתי, אם שתיהן יעלו בבתים שלהם מהמקום הראשון, ויש סיכוי טוב שזה יקרה, הן יכולות להיפגש רק בחצי הגמר או בגמר, לא לפני זה. אז יש למה לצפות, מה שנקרא. טוב. בוא...
2: זה קצת אופטימי לחשוב שאולם תגיע לחצי גמר לטעמי.
0: למה? אבל... אמרתי לך שיואחים קלמנט אומר שהם יזכו.
1: אוזי, באמת, יואחים קלמנט אומר את זה, אתה מזלזל ביואחים?
0: טוב, בוא נרד לקרקע המציאות, וקרקע המציאות אומרת שצ'אבי סימונס נפצע במשחק של טוטנאם לפני כמה שבועות, רצועה צולבת, לא יהיה במונדיאל, ועכשיו גם מתיאס דליך נפצע, יותר נכון עבר ניתוח בגב, הודיע, לא יהיה במונדיאל. עד כמה שני השחקנים האלה הם קריטיים מבחינתו של קומן?
1: רגע, מה, צ'אבי סימונס ומי השני? סליחה, לא הקשבתי.
0: מתיאס דליך.
1: אה, מתי? מתי תלך, כן.
2: אודי, תתחיל, אני... קודם כל, צ'אבי סימונס לטעמי, השחקן הכי מוכשר בהולנד. לאו דווקא, לא תמיד רואים את זה, אבל עשה, היו לו כל מיני עליות ירידות בקריירה, הוא... דליכט היה די ברור, זאת אומרת, הוא לא שיחק כבר איזה חצי שנה, זה היה נס אם הוא היה כן מגיע למונדיאל, אבל כמו שארבל אמר קודם, אתה מסתכל עליו, ואתה אמרת בהתחלה, אין בהולנד שחקנים, שאתה אומר, וואלה.
0: שחקני התקפה, שחקני הכרעה.
2: שחקני קישור התקפי והתקפה, זאת אומרת, גג פה, סבבה, שחקן טוב.
0: עצם העובדה, והרבה, תקן אותי אם אני טועה, שמלך השערים, מי שאמור להיות החלוץ המרכזי, גם מלך השערים של כל הזמנים שלו, שזה גם הזיה בפני עצמה, חבר של, בעצם אתה חבר של אימא שלו.
1: אימא שלו, תדעו לך שאימא שלו היא נוצריה, מתה על ישראל ברמות שאין לכם מושג. היא שולחת לי הודעות לפעמים, היא עוקבת בכל מיני פודקאסטים אחרי, לא יודע מה, היא אישה חמודה מאוד, הוא לא סופר אותה אגב מפיס.
0: אז זהו, עוד לא הזכרנו את השם, שים לב. לא אמרנו את השם המפורש, לא, הכל בסדר, כי כולם מבינים, שאני מדבר על ממפיס דה פאי, ממפיס דה פאי, אני לא מזלזל בליגה הברזילאית, משחק בקורינטיאנס בליגה הברזילאית, עם כל הכבוד.
2: אגב, מתים עליו בברזיל.
0: הכל טוב, הכל בסדר, זה לא הרמות של אירופה.
2: ברור, ברור. לא, יש לו יולד בעיה, ובלי צ'אבי סימונס, שמע, שוב, בסוף, כדורגל, משחק קבוצתי והכל, אתה מסתכל על נבחרת הולנד, אתה אומר, אוקיי, עברו שלב הבתים, מורים מזה, אבל נגיד אתה מגיע למשחקים רציניים מול יריבות אירופיות רציניות, ברזיל, ארגנטינה, אתה לא רואה איך הולנד יכולים באמת להגיע רחוק. והשם הכי גדול של נבחרת הולנד, ורג'יל ון דייק, הקפטן.
0: אז בוא נדבר על ורג'יל ון דייק.
2: שהיה במשך כמה שנים...
0: הבלם הטוב בעולם.
2: הבלם הטוב בעולם, והוביל את ליברפול לזכייה בצ'מפיונס ואליפות, וגם שנה שעברה בעונה של האליפות, הוא פתאום חזר לעצמו. אבל השנה...
0: כמו כל ליברפול.
2: נכון.
0: יש ירידה גדולה מאוד ביכולת.
2: אבל אתה מצפה ממנו, תשמע, הוא עשה כמה טעויות, הוא התחיל את העונה לא רע, כמו ליברפול, ואז...
0: כמו ליברפול.
2: בדיוק. וזה הקפטן, זה המנהיג, זה הוא...
0: זה הסמל.
2: הוא פשוט, שוב, הוא עדיין כמובן שחקן הרכב, קפטן, הכל.
0: אין שאלה.
2: לא, לא, אני אומר, הוא לא ברמה שהוא היה, זאת אומרת, אפילו מבחינת הגנה, זאת אומרת, אם להולנד היה בנקר, שחקן הגנה מהטובים בעולם, זה גם כבר לא ככה. זאת אומרת, אתה מגיע, והולנד, אתה יודע, מול כל נבחרת, יכולה... להפסיד.
0: כן, עד כמה באמת ארבל בהולנד מודאגים מהירידה ביכולתו של וירג'יל ון דייק? אני חושב שגם הוא יודע את זה, זאת אומרת, זה לא פה, אנחנו לא אומרים משהו שלא רואים, כולם רואים את זה.
1: כן, תשמע, אני לא בטוח שזה לא נושא השיחה המרכזי בהולנד, זה הירידה בכושרו של... הנושא השיחה המרכזי הוא, שמעתי בהתחלה, שאין לנו באמת כלים התקפיים, להתמודד עם כל הנבחרות על האלה, של ספרד או צרפת כאלה. כאילו העולם בונה על התפקיד הסוס השחור, מה שהיא פעם בחיים לא הייתה. היא הייתה תמיד זאת שהיא הסוס הלבן, נכון? שזה מישהו הורס לה בדרך.
0: כן.
1: היא בונה על זה שהיא תהרוס לאחרים. זאת אומרת, זה יהיה בעצם הזה שלה. וודאי, תודה, בסדר. עוד חלק מהפאזל, אבל הם... נגיד, מה שנורא מאכזב את ההולנדים, זה פרנקי דה יונג. כי פרנקי דה יונג, שהתחיל באייקס, בעונה הקסומה הזאת ב-2019, דיברו עליו במונחים של יוהאן קרויף החדש, לא פחות. זאת אומרת, היו שם השתפכויות ברמה של... כתבו חמשירים עליו, אתה יודע, זה היה כבר משהו... זה... ופתאום ראית שהוא לא באמת הפך למה שחשבו שהוא יהיה. הוא שחקן טוב והכל, אבל הוא לא הקרויף הזה שדמיינו, והוא לא מוביל את נבחרת הולנד. כאילו, כל פעם לפני כל איזה טורניר רואים, ועכשיו פרנקי דה יונג חייב להיות האיש שלנו, וכל פעם זה לא קורה מחדש, ותקף גם לכל שאר חברי אייקס מהמחזור הזה.
0: טוב,
1: אבל... אתה יודע, דיברתם עליו,
0: נכון.
1: הוא גם אם הוא היה בריא, הוא לא היה משחק.
0: כן. נכון.
1: זה לא כזה ביג דיל.
0: טוב, קודם כל עברו מאז 7 שנים, זה הרבה מאוד זמן. דבר שני, פרנקי דה יונג כבר בברצלונה הרבה מאוד שנים. דבר שלישי והכי משמעותי, פרנקי דה יונג, העונה היה אני אגיד חצי עונה, פצוע. הוא חזר אמנם, והוא עכשיו קשיר, אבל הוא לא חזר למלוא קשירותו, כפי שהוא היה בימים הכי...

0: טובים שלו ברצלונה, והיו ימים טובים מאוד. והשאלה...
1: מה, הוא שחקן מדהים בכל מקרה, אבל הוא לא מצליח, הוא אף פעם לא הצליח לעשות את המעבר הזה משחקן מעולה למשהו שאתה אומר אלוהים מה זה.
0: כן, זה נכון. אני רוצה לחזור, דיברנו על ונדייק, אבל יש בליברפול שלושה שחקנים שנבחרתו, יש גם מאמן, אבל הוא סיפור בפני עצמו, לא ניכנס לזה. חוץ מוונדייק, גם גקפו וגם חרבינברך, ושלושתם לא בכושר של העונה שעברה, ושלושתם שחקני הרכב קבועים אצל קומן. אז נכון. העניין הזה של ליברפול יכול להיות בעייתי מאוד. שוב, אלא אם כן, הם יצליחו לשים בצד את כל מה שהיה בליגה, ואתה יודע, לבוא, לשים את החולצה הכתומה, ולעשות את מה שהם יודעים. והם יודעים.
1: כן, אני חושב שזה, שוב, הולנדי, יש את הפוטנציאל, זאת אומרת, עובר שחקן, שחקן, כולם משחקים בקבוצות הכי טובות באירופה, רובם. אבל זה צריך כאילו להתחבר להם. תמיד, אף אחד מהם הוא לא הכוכב של הקבוצה שלו, והם צריכים כאילו כל אחד להביא, להיות בגרסה הכי טובה שלו, כדי שזה יתחבר. ואז יש להם פוטנציאל באמת להגיע רחוק. אתה יודע, הם יכולים גם, אני רואה מצב שהולנד מפתיע את צרפת או ספרד, זה גם יכול לקרות. זה לא שהם ניגפים בפניהם.
0: כן.
1: אבל צריך לקרות, אתה יודע, הרבה כדי שזה יקרה.
0: אוקיי, שוב, אתה כהולנדי, תסביר לנו, ודיברנו על זה גם בפרק הקודם, וגם אני אשאל אותך עכשיו, אתה יודע, היסטורית, פה בארץ קוראים לנבחרת הולנד, נבחרת האורנג', אבל זו טעות, נכון? זה אורניה.
1: ברור.
0: מה ברור? לך זה ברור, לנו זה לא ברור, בוא תסביר.
1: אז זהו, בוא נסביר. שיעור, והנה שיעור מתחילים בהולנדית.
0: אוקיי.
1: האות ג'יי בהולנדית, הוגים אותה יאי. כן? זה כמו וואי באנגלית.
0: אוקיי.
1: אז אומרים אורניה עם ג'יי, וזה כתום, אורניה, כי... למה אורניה? כי בית אורנג', בית המלוכה הוא בית אורנג', בית אורניה. זהו, זה בעצם ההסבר.
0: שזה גם...
1: אגב, ההולנדים לא קוראים לנבחרת שלהם הנבחרת.
0: אלא?
1: שבגרמניה אומרים המנשאפט,
0: נכון.
1: אז בהולנד אומרים אורניה.
0: כמו הסלסאו, כזה מין כינוי.
1: אורניה משחקת נגד המנשאפט.
0: ברור, ברור. עכשיו, גם העניין של הצבע הכתום, הרי בדרך כלל הצבעים של הנבחרות זה הדגלים. זאת אומרת, אבל אין כתום בצבע של הולנד. בדגל של הולנד.
1: אגב, היה פעם כתום בצבע בדגל של הולנד, בימי חברת הודו המזרחית והתור הזהב ההולנדי וכאלה. היה, וגם אם לא נעים להגיד, אבל הצבע הכתום עבר בתקופת האפרטהייד לדגל של דרום אפריקה, כי אתה יודע, יש לדרום אפריקה היסטוריה הולנדית, והיום בהפגנות, יש שם ההולנדי, כמו כל מדינה מערב אירופאית מאוד מפולגת, סביב נושא ההגירה, אז בהפגנות של הימין ההולנדי, אתה רואה את דגלי הולנד עם כתום, זאת אומרת, במקום האדום כתום, זאת אומרת, זה אבל מבחינת כדורגל, וכל ספורט שהוא, הם כתומים כי זה בית המלוכה.
2: זה הצבע של בית המלוכה. אגב, איטליה כחולה, בגלל שזה הצבע של בית המלוכה של בית סבוי, אותו דבר. הרי אין כחול
0: בדגל של איטליה, אתה צודק. כן, למדנו פה כמה דברים מעניינים בענייני היסטוריה וכן הלאה. אז הזכרנו פה כל מיני שמות של שחקנים שנמצאים בירידה, אבל הנה, אתן לכם שם של שחקן שנמצא בעלייה. דניאל מלן, מאז שהוא הגיע בהשאלה מאסטון וילה לרומא בחודש ינואר, 14 שערים, 4 בישולים ב-18 משחקים, מספר 2 בליגה האיטלקית, הפתעה, הוא שחקן גדול, אבל אף אחד לא ציפה לדבר כזה, רומא כבר שמה עליו 25 מיליון יורו, שזה מחיר מציאה אם אתה שואל אותי, ויש כבר דיבורים שמלן צריך לפתוח כחלוץ מרכזי במקומו של ממפיס דפאי.
1: נכון, דווקא לדעתי הוא גם יכול לפתוח מאגף ימין.
0: שם זה יותר טבעי מבחינתו, נכון.
1: כן, וזה מתאים ל-4-3-3 של הולנד, אתה יודע, שחקני כנפיים כאלה, למרות שלא ברור אם ישחקו 4-3-3, עזוב, זה לפודקאסט אחר, הפודקאסט המקצועי שלך. כן, אני גם חושב, הוא היום השחקן מבחינה התקפית אולי הכי בכושר.
0: כן.
1: והוא משתמשים בו בדרך כלל כמין פינצ'יטר כזה, סופר סאב, אבל לא אופתע אם זה, הוא יפתח בו בנבחרת.
0: תגיד, איך מתייחסים בהולנד לעובדה שממפיס דפאי הוא גדול כובשי הנבחרת בכל הזמנים? הרי הוא אפילו לא מקום 20 ברשימת השחקנים הכי גדולים של הנבחרת.
1: כן, נכון, זה קצת... לא יודעים איך לאכול אותו, הוא גם לא ממש הולנדי בהתנהגות שלו, זאת אומרת, הוא מאוד מוחצן וכזה חצי רפר, והולנד היא מדינה שמקדשת את הצניעות והדומר חוון, זה מילה, משפט הולנדי, תהיה רגיל, אל תעשה לי פה עכשיו דאווינים.

0: הוא לא כזה, הוא לא הולנדי במהות שלו, וגם יש לו יחסי אהבה שנאה עם התקשורת ההולנדית, עם ההולנדים בכלל. כזה, לא יודעים איך לאכול אותו. וגם הוא משחק בברזיל עכשיו, הוא לא מתעסק בכלל ב... אתה יודע, הוא לא בהולנד כמעט.
1: כן.
0: אבל מצד שני, הוא חייל מאוד נאמן של רונלד קומן. זאת אומרת, הוא ממש, יש ביניהם יחסי אהבה ממש, כי רונלד קומן ככה הבין את, יודע איך, יש בו מין הקרלו אנצ'לוטיות קצת, שהוא יודע לדבר עם שחקנים, ויודע ככה לתת להם ביטחון, ולא לבלבל אותם, ולתת להם טקטיקות וזה, ולסמוך עליהם. אז השחקנים משחקים בשבילו, וממפיס דפאי משחק בשבילו.
1: אז הזכרת את רונלד קומן, אז בוא נדבר על רונלד קומן, ששיחק בשני מונדיאלים, 1990, ההפסד בשמינית הגמר למערב גרמניה, אז היריקות האלה שם, נכון? בין רייקר ורוני פלר, במשחק הזה, ו-94 הוא היה הקפטן בהפסד ברבע הגמר לברזיל, ברנקו שם שבעת מקילומטר וחצי, וזה היה שבבטו עם ריקוד ההריסה, זה היה במשחק הזה אם אני לא טועה, וקומן היה במונדיאל ב-98 עוזר של חוסידינק, על הספסל, בתור... בתחילת דרכו כמאמן, וזה מונדיאל ראשון שלו כמאמן ראשי, בגיל כבר יחסית מתקדם, הוא כבר המון המון שנים מאמן, ואגב, לצידו על הספסל, מאמן ביתר ירושלים לשעבר.
0: אחיו.
1: ברור.
0: זה מתחמד.
1: ברור. הם תמיד ביחד, אה?
2: וגם ונסטרו שם.
0: תמיד, תמיד.
1: כן, אבל ונסטרו לא אימן את ביתר ירושלים.
2: עדיין.
1: כן.
2: אגב, שיחק עם יוחנה.
1: נכון, ארווין קומן שיחק במכלן עם אלי אוחנה, ולכן הוא אימן את ביתר ירושלים, זה הסיבה, בוא.
0: היה על תקופה קצרה, לא?
1: כן, כן, לא התביח אותמו, כמו אוסיאר דילס, לא התביח אותמו.
2: מה? לואיס פרננדס, תראה איזה שחקן.
1: כן.
0: לא, ארווין קומן הוא, אתה יודע, אתה לא, הוא בצילו של אחיו, אתה יודע, חוסה בצילו.
1: אבל בוא נדבר על רונלד, רונלד יותר מעניין. כמה רונלד קומן הוא קונצנזוס בהולנד, איך אתה משווה אותו נגיד לבן חל, או לכל המאמנים הגדולים האחרים שהוא בעבר בנבחרת?
0: אמרתי את זה קודם, הוא מז'אנר הקרלו אנצ'לוטי, הוא לא מז'אנר הפפ את לואי ון חל, זה לא טקטיקן שמטריף את השחקנים שלו שהם כבר... לא, אתה יודע, לפעמים זה עובד טוב, לפעמים משתגעים מזה. הוא יותר, חבר'ה, זאת טקטיקה, סומך עליכם ויאללה. הוא מוטיבטור כזה, גם שחקנים מאוד מעריכים אותו, כי הוא היה אחד, בכל זאת, אחד מהשחקנים הכי גדולים בהיסטוריה של העולם. מעמדת הבלם, הוא היה מלך השערים בכמה, לא זוכר באיזה, ב-PSV, בברצלונה, הוא הזכיר מלא. זאת אומרת, יש המון הערכה אליו.
2: הבלם עם הכי הרבה שערים בהיסטוריה.
1: כן.
0: כן. וזהו, אתה יודע, זה לא איזה סימן שאלה אם הוא כן צריך לאמן, לא צריך לאמן, הוא המאמן וזהו, לך תדע מה יהיה במונדיאל הבא או ביורו הבא, אבל כרגע הוא המאמן וזה לא איזה אישיו, זאת אומרת, זה לא שמישהו מפקפק ביכולתיו כרגע, זהו.
1: כן, ובינתיים, אם אני מסתכל על התוצאות האחרונות, מאז ההפסד לגרמניה באוקטובר 2024, שזה, תשמע, זה יותר משנה וחצי, הם לא הפסידו אף משחק, 14 משחקים, הפסידו אמנם לספרד בפנדלים ברבע גמר ליגת האומות, אבל משחק שהסתיים בעצם בטקו. זאת אומרת, הנבחרת לא מפסידה כבר הרבה מאוד זמן, גם נגד יריבות חזקות, אוקיי, לא נותנת איזה הצגות מדהימות, אבל עדיין, יש פה
0: רגע,
1: תחושה.
0: ברשימה הזאת של 14 משחקים, מי היו הנבחרות המשמעותיות?
1: אני לא זוכר כרגע.
0: הם היו במוקדמות, לא?
1: כן. נגד ספרד פעמיים טקו. רמות שכמו שאמרתי, הם הפסידו בגומלין בפנדלים. עכשיו היה להם משחק נגד שווייץ, אם אני לא טועה, שהם ניצחו, משחק ידידות, וטקו נגד אקוודור. שוב, לא תוצאות מדהימות, אבל הם לא מפסידים.
0: לא, תשמע, אנחנו עושים בהולנד כאילו זאת איזה, אני יודע, נבחרת דרג בינוני, בכל זאת, זובר באחת הנבחרות הטובות בעולם, כן, טופ 10 לגמרי.
1: מקום שמיני בטבלת סוכניות האימורים.
0: עזוב את פיפה, בתחושה
1: שלנו. לא, סוכניות האימורים, סוכניות האימורים, מקום שמיני.
0: אז היא נבחרת מעולה, שמתחבר לה היא נבחרת מעולה. היא פשוט, אני חושב שכשהיא תגיע לנבחרות באמת רציניות, אז נראה את ההבדלים קצת, אבל... אין, יש שם פוטנציאל אדיר, זה לא שאין. אז אין מה לזלזל בהולנדים, כן?
1: לא, חס וחלילה. רגע, בוא נדבר על הבית המוקדם. הוא לא כזה פשוט, יפן, שוודיה וטוניסיה.
0: לא, ממש לא. יכולה לזה, הצפי שתסיים ראשונה, אבל זה יכול להיות גם שלישית. אתה יודע, זאת אומרת, לא מדבר על רביעי, כן, אבל גם... יפן היא נבחרת שאנחנו כבר הבנו שהיא בלתי צפויה כזאת.
1: חזקה מאוד.
0: כן, אתה לא יודע מה האינסטינקט שלנו כ...

0: הדור הוותיק זה להתנשא, להגיד, יפן, עזוב, אבל זה כבר מזמן לא ככה. שוודיה היא בכלל, זאת נבחרת אחרת מזאת ששיחקה במוקדמות, היא עלתה דרך ליגת האומות, והיא יכולה גם להגיע פתאום לאיזה רבע גמר בטעות.
1: נכון.
0: יש שם שחקנים. וטוניסיה, אין לי דעה.
1: לא, טוניסיה, הולנד צריכה לנצח. הולנד צריכה לנצח.
0: את כולם הולנד צריכה לנצח, אבל שוב, זה יכול להיגמר גם במקום שני או שלישי. זאת אומרת, אין, על פניו זה אמור להיות ראשון, אבל לך תדע.
1: טוב, אני אתן לכם את ההרכב הצפוי, לפחות על פי מה שאני ככה קראתי בכל מיני מקורות, תגידו לי מה דעתכם. קודם כל, עמדת השוער וברוכן, עם כל הכבוד, אתה סומך עליו?
0: דווקא הוא שוער לא רע, כאילו מצאו את השוער אחרי זה כמה שנים של חוסר ודאות בעמדה הזאת, אז דווקא הוא שוער די יציב, חוץ מהתספורת שלו, שאני לא מבין מי הספר שזה פשוט נורא. תספורת ג'ים קרי בדאם אנד דאמר, זה התספורת שלו. אבל הוא שוער על פניו סבבה. זאת אומרת, אני קראתי איפשהו שאפילו ביירן מינכן התעניינה בו לפני איזה שנה. זאת אומרת, אני חושב שהוא עוד התקדם בקריירה לקבוצות יותר רציניות. זה לא השוער שהיה במודיאל הקודם, שהיה איזה מין יציאה של מנחל, שוער של אירן ויין, שמיד אחרי זה כבר חזר לאירן ויין ולא שיחק שם. זאת אומרת, יש שוער בשער לדעתי, זאת לא עקב אחידת.
1: אוקיי, חוליית ההגנה אמורה לכלול את דומפריז, טימבר, ון דייק וון דה ון. טימבר שחקן שעובר פציעות, אני לא יודע אם הוא יקשיר, לא ברור, אבל אם כולם קשירים, זו הרביעייה, אין שאלה בכלל.
0: ויש עוד על הספסל, זאת אומרת, יש שם, אתה יודע, לא אין סוף, אבל יש לפחות איזה עוד ארבעה.
1: כן, לא, ברור שיש על הספסל, ברור.
0: לא, לא, אומר, שחקנים שהם ברמה, זאת אומרת, כן. אם לא, אם ונדבן ניפצע או משהו, אז תכניס את פרימפונג.
1: כן.
0: עוד מטוס.
1: כן.
0: שם זאת לא הבעיה.
1: אוקיי, קישור, חרבנברג, דה יונג וריינדרס.
0: על פניו נפלא, לא?
1: על פניו, שאלה איך זה יהיה. ואז מגיעים להתקפה, ודיברנו על זה כבר קודם, אולי מלן מימין, דה פאי באמצע, גג פה משמאל, יש דיבורים על אולי נועה לנג, איך אתה רואה את זה?
0: נראה לי שזה מה שאמרת, נועה לנג יהיה אולי במחליף כזה בלתי צפוי, כי הוא בן אדם בלתי צפוי. אבל זה פחות או יותר, מה שאמרת, זה נראה לי הרכב, אם לא היו הפתעות. ושוב, אתה עובר שם, אתה אומר, ריינדרס, מה שצרסיתי, פרנקי דיור, ברצלונה, הוא שם חוץ מממפיס בקורינטיאנס, אבל כל השאר בקבוצות סבבה, אבל שוב, זה לא השמנה והסלטה של הקבוצות האלה.
1: לא, לגמרי לא. אני אשאל שאלה נוספת, האם, אני זוכר שבגמר מונדיאל 2010, לפני המשחק, לפני הגמר, יואן קרויף, היה אז עדיין בחיים, הוא אמר שהוא רוצה שספרד תנצח את הולנד, כי הולנד בגדה במורשת ההולנדית, וספרד דווקא כן משחקת במורשת ההולנדית. האם זה בכלל מעניין היום כל הדברים האלה? 4-3-3 של אייאקס ורינוס מיכלסון, אתה אומר, די, זה עזוב, זה היה לפני 50 שנה, זה כבר לא מעניין.
0: זה מתחיל פחות לעניין, אם כי זה כאילו, אתה יודע, התו, הסימן הכר שלהם, זה התו תקן שלהם, וזה מכירים אותם, אז הם כאילו מתבאסים קצת שזה כבר לא הולך להם כל כך, והיו לפני איזה שני מונדיאלים, אתה יודע, ב-2014, אני לא טועה, בברזיל, דיונים שלמים על איך מייזים שחק 3-5-2, וזה, היום זה כבר פחות, כי הסכר כבר נפרץ, ומבינים ש... ה-4-3-3 שהנצחי שלהם כבר הוא לא... הוא old news.
2: היום אפילו אייקס לפעמים לא משחקים 4-3-3.
0: כן. אז זה כאילו... כבר הם הבינו שזה לא מה שהיה, זה לא מה שתקף היום, אבל זה נורא פוגע בציפור נפשם, כי הם היו נהפכו לגדולים בגלל זה. וזה כאילו, אתה יודע, כמו שפעם תפוזי ג'אפה היו התפוזים הכי נמכרים בעולם, פתאום באו ולנסיה, לקחו את התפוזים. לא התבאסנו?
1: כן, לגמרי. הנה, בולגריה זוכה באירוויזיון, אתה מבין? איזה דברים קורים פה. זרקת ככה בהערה קטנה בהתחלה, דיברנו על העניין של המאגרים, מרוקו וכן הלאה, ואתה, מה אתה אומר? יש מצב שהולנד צריך נגד מרוקו או משהו כזה במהלך המונדיאל? מה יקרה? מה יקרה ברחובות?
0: תראה, אם אני לא טועה, תקנו אותי אם אני טועה, אם הולנד תסיים ראשונה, אם יצטלב,

0: המוות בשלב המוקדם, בשלב הזה של ה...
1: 32, כן, כן.
0: בשלב המוקדם, אם עולה תסיים ראשונה, היא מצטלבת עם הבית של ברזיל ומרוקו, משחקת נגד השנייה, והפוך.
1: כן.
0: מצטיים שנייה. שזה על פניו, אם הכל מתנהל לפי התכנון, היא פוגשת בשלב 32, הנבחרות הגדולות, פוגשת את מרוקו, לא ברור לי איך זה קורה.
1: לא משנה.
0: בשלב כל כך מוקדם, אבל יאללה, אכלו אותה.
2: לא, הגרלה בעייתית, או את ברזיל, כמו שאמר...
1: כן. כן,
2: זאת אומרת, יש סיכויים מצוינים שהיא פוגשת כבר בשלב 1-32 את ברזיל או את מרוקו, ואני אומר לך שהיא לא עוברת אף אחת מהם.
0: כן, לא, זה לא ברור איך הגרלה ככה נפלה, זה שארבע נבחרות שהן טופ 10 הולכות להצטלב אחת.
2: זה דווקא ברור, אבל זה לא, זה עניין לפרק אחר.
0: כן, אוקיי. ובטח ארצות הברית תקבל את קורסאו. אני יודע. אוקיי, לא משנה, בקיצור, זה חשש גדול מאוד, בעיקר של משטרת הולנד, שהולך להיות משחק בין הולנד למרוקו. אני יכול להגיד לכם שאני גר בהאג, ששם נמצאת אולי שכונת המאגרים הכי מוכרת בהולנד, קוראים לה סחילדרסווייק, שכונת הציירים בתרגום חופשי. כל קשר בינם, רחובות קוראים על שם ציירים מפורסמים, אבל היא הפכה בשנים, ב-30 שנה האחרונות, לשכונת מאגרים הארדקור, שבה יש מהומות, התפרעויות, מה שאתם לא רוצים. וגם במונדיאל האחרון כשמרוקו שיחקה היו שם כל אחרי כל משחק התפרעויות וזיקוקים, מה שאתם לא רואים שם. והחשש הוא שאם יהיה משחק בין הולנד למרוקו, זה עלול להצית איזה רגשות שנאה של כל מיני קיצונים משני הכיוונים, וזה קרה במונדיאל האחרון בבלגיה, כן? בלגיה ומרוקו, זה הבלגים והמרוקאים שם, זה בערך אותו סיפור. אני מאוד מקווה שזה לא יקרה. בוא נגיד ככה. זה יכול להיות רע מאוד.
1: כן, כן.
0: וגם, אתה יודע, המון, המון מרוקאים שחיים בהולנד, הם הנבחרת הראשונה שלהם עם מרוקו, היא לא הולנד.
1: ברור, ברור לגמרי. Yeah. טוב, בוא, אנחנו ככה מתכנסים לקראת סיום. הערכותיכם, גם אם לקחת בחשבון את העניין הזה, וגם אם לא, מה המקסימום שהולנד אמיתי?
0: רגע, כן. תעשה לנו קודם איזה סדר, מה יקרה? נגיד, שמינית עוברים את מרוקו, אם הכל הולך לפי הצפוי.
1: לא, עזוב, אל תיכנס לזה, כי יש כל כך הרבה אפשרויות שאני לא רוצה בכלל להיכנס לזה. אני אומר מבחינת...
0: ברבע הם אמורים לקבל את צרפת כבר, אם הכל הולך לפי מה
1: בסדר, ש... בסדר, ומי אומר לך שצרפת תעלה ממקום ראשון? אני אומר, ברור שאפשר לעשות את העץ הזה ולהגיע לגמר. כמו שעשה יואחים והגיע לגמר מאוד הגיוני של הולנד נגד... נגד מי הוא אמר? נגד פורטוגל.
0: לא?
1: מאוד, כן, מאוד הגיוני, מאוד הגיוני. אבל עזוב, אני אומר, מבחינת פוטנציאל, אחרי כל מה שאמרנו, שנבחרת לא מבריקה עם שחקנים, אמנם מקבוצות גדולות, אבל רובם עברו עונות די בינוניות במקרה הטוב, מה... בוא נגיד, רבע גמר יחשב הישג?
0: כן, רבע גמר, זה... הציפייה בהולנד היא רבע גמר. כל דבר מעבר יהיה וואו. ורבע גמר, גם אם לא יגיעו לרבע גמר, זה גם יתקבל בהבנה.
1: עוזי.
2: תשמע, כמו שאמרת, הולנד במקום שמיני בסוכניות, זאת אומרת, זה אומר,
1: רבע
2: גמר זה סוג של...
1: הקצה של הרבע גמר.
2: הקצה של הרבע גמר. אבל אני חושב שבגלל שבאמת יש לה הגרלה קשה.
1: כן.
2: זאת אומרת, גם הבית המוקדם...
1: גם הבית עצמו.
2: גם הבית המוקדם הוא בית יחסית לראש בית, הוא בית קשה. וההמשך, אם אתה... אתה יודע... אם היא נופלת לברזיל, או גם למרוקו, כבר ב-1-16, אתה לא יכול להגיד שזה כישלון להפסיד לברזיל, נגיד. אז אני חושב שכמו שארבל אמר, זאת אומרת, רבע זה הישג, אני חושב שהיא תעצר לפני, אני חושב ש...
1: שמינית.
2: אפילו מול ברזיל או מרוקו כבר ב-1-32.
1: וואו. דרך אגב, כמה אוהדים אמורים להגיע לארצות הברית מהולנד? כי בכל זאת זה לא לנסוע לגרמניה.
0: הניסיון מלמד שההולנדים, כמו דרך אגב רוב האירופאים, הם לא נוסעים רחוק.
1: נכון.
0: אתה יודע, היו ב-20 שנה האחרונות, רק היה מונדיאל אחד שהתקיים באירופה, רק בגרמניה.
1: לא, רוסיה זה לא נחשב, אתה אומר.
0: רוסיה זה לא נחשב, כי זה היה רחוק מדי, והיה כאילו...
2: לא, לא באו כמעט אירופי.
1: נכון.
0: כן, היו המון דרום אמריקאים.
1: נכון, נכון.
0: אז אני חושב שזה מה שיקרה הפעם, יש הרבה הולנדים שחיים בארצות הברית, או עם... אתה יודע, כאלה ילדים של, או זה, הם יהיו, פלוס יגיעו איזה 3,000, 4,000 אולי מהולנד, תלוי, אם היא תגיע רחוק, אז פתאום יגיעו עוד, אבל אני לא חושב שתראה, מה זה אני לא חושב, לא יהיו מחזות כמו שהיו בגרמניה, שהיו שם, אתה יודע, 100,000 בדורטמונד, כי זה היה, מהבית שלי לדורטמונד זה שעתיים וחצי באוטו, אז

0: באו פשוט כמויות בלתי נתפסות. הפעם המחירים מטורפים, ההולנדים לא אוהבים שלם, לא, יהיו, אני חושב שאתה יודע, גם, הם משחקים גם ביוסטון ובטקסס ובקנזס
1: סיטי. חום אימים.
0: זה כל מיני... כלומר, חורים כאלה, שלא, לאו דווקא היה שם הרבה הולנדים. אם היו משחקים בניו יורק,
1: כן.
0: אז מילא, אבל אל תשכח שיש גם קשר הולנדי שהם יזכירו לאמריקאים, שהם, אתה יודע, יש להם לניו יורק, יש
2: קשר הולנדי.
1: נכון, ניו אמסטרדם.
0: כל מיני דברים שאפילו אתם לא מודעים, נגד ברוקלין, מה זה ברוקלין?
1: שים לב, אתה לא רואה ארבל, אבל אני עכשיו יושב עם חולצה שעליה כתוב השם ברוקלין. אז רגע, לא, לא, לא, לא, לא, ממש לא. מה זה ברוקלין בהולנדית?
0: ברוקלין זה ברוקלין, יש עיר ליד אוטרכט שקוראים לו ברוקלין.
1: היי, אתה שואר, הנס ון ברוקלין.
0: זה ברוקלין אחר, כן, דומה. ויש עוד הרבה דברים בהולנד, בארצות הברית שאתה לא מודע להם, אבל הם שורשים הולנדים. הרבה רחובות במנהטן, כל מיני, וול סטריט, אם אני לא טועה במקור, ואנסטרה, זה גם החומה הייתה שם. כל מיני, יש השפעות הולנדיות רציניות בארצות הברית, במיוחד בחוף המזרחי.
2: כל הדאצ'קאט בפנסילבניה, והאמיש וכל האלה, זה גם...
0: האמיש זה הולנדים או גרמנים?
2: הולנדים, גם, יש זה, אבל לא, הקווקרים זה הולנדים. יש בפנסילבניה אזור שקוראים לו דאצ'קאנטי, ממש אזור כאילו הולנדי של פעם.
0: כן, כן. אז יש, אני בטוח שהם ככה יוסיף להם. אני בטוח שהפאבים במנהטן יהיו עמוסים בהולנדים, ואני לא יודע עד כמה המגרשים יהיו עמוסים בהולנדים.
1: כן.
0: זה, אתה יודע, תהיה את הצבע הכתום הזה, זה מין נקודה כזאת בין מלא אקוודורים, אני יודע.
1: כן, אבל תהיה את התהלוכה, כאילו האוטובוס הזה ילכו...
0: התהלוכה היא כבר דבר מוגמר וברור, כן, תהיה, גם אם יהיו שלושה אוהדים תהיה תהלוכה.
1: התהלוכה.
0: הפנלינקס נערך...
3: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
4: Speak and Roll,
3: Speak and Roll,
4: Speak and Roll, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי.
5: פיק אנד רול, פרק מספר 328, הפודקאסט של הכדורסל הישראלי. עברו שישה ימים, אני חושב, מאז הפרק האחרון שהקלטנו, ובשישה ימים קרה הכל. הייתה שביטה, נגמרה השביטה, וזה בכלל ממשיך עונה שאם אתה צריך, אתה זה כמו שאתה צריך לסמן וי באיזשהו צ'קליסט, על כל הדברים שיכולים לקרות לענף, אז הכל קרה בכדורסל הישראלי השנה, וזה לאו דווקא אומר דברים טובים על האירוע שבו אנחנו נמצאים כבר תקופה ארוכה. ארז שלום.
2: בוקר אור.
5: בוקר אור. זה פרק אחר של ספיק אנד רול. זה פרק שלא יהיה בו כדורסל.
2: די.
5: מה לעשות? אולי קצת לאומית בסוף.
2: 90-10 קלאסי?
5: 90-10 קלאסי של... לא, אין מה לעשות.
2: יש לי משפט אחד רק להגיד, אתה. הכוונה שאולי המאזינים שלנו לא מבינים מה זה 90-10, זה החלוקת...
5: מה, 90 שלי ו-10 שלך?
2: חד משמעית, זה קלאסי.
5: זה לא פרק עם חשיפות.
2: זה קלאסי, זה לא קשר לחשיפות, זה אתה דעתן, ואני בז וחסר סבלנות לאירוע, יש לי 2-3 משפטים להגיד, אין לי מה להגיד יותר, באמת, אבל יאללה.
5: לא, אבל אנחנו היום, תראה, אחד הדברים ששאלו הרבה אנשים, זה על מה השביטה. אוקיי, על מה בעצם השביטה? שאלה שאגב אין לה תשובה, כי אין לזה, אין סיבה אמיתית, זאת אומרת, אבל למה אין סיבה אמיתית? זאת תהיה מהות הפרק. בוא. למה בעצם אף אחד לא תמך בשביטה הזו של ארגון השחקנים? זו השאלה. הרי מאיזה סיבה הציבור הרחב, שאמור להזדהות עם שחקני הכדורסל, או עם הכדורסלן הישראלי, מאיזה סיבה כל הציבור, למעט באמת מתי מעט, אני כמעט ולא ראיתי, הציבור, לא הקבוצות והמנהלת, שברור שהיו בצד השני של המתרס, הציבור בז לשביטה הזו. וזה מה שאנחנו ננסה להסביר כאן היום, האם יש לגיטימציה או אין לגיטימציה. עכשיו, למי שמאזין לספיק אנד רול, אנחנו כבר ראינו, הייתה לנו את השיחה הזאת על מעמד השחקן הישראלי לפני חודש. ספרנו את הדקות, וספרנו את מספר המתאזרחים, וישראלים, וכמה יכולים לשחק, וכמה לא יכולים לשחק.
2: חוק צעירי.
5: כן, והגענו כבר למסקנות שלנו, שאנחנו לא יודעים אם יש כל כך הרבה שחקנים שנמצאים מחוץ ללופ כרגע. אבל שוב, בסוף, החליט ארגון השחקנים לעשות צעד שהוא חוקי. אוקיי?

0: הצעד הזה הוא חוקי. הם אמנם נמצאים בתוך החוזה, אבל לפי ארגון עבודה יציג, הם הכריזו סכסוך עבודה אי שם במרץ, עברו את השבועיים שמותר להם להכריז על שביתה, הצליחו איכשהו להחזיק את זה בצורה מלאכותית. אגב, אני הסתכלתי בתכתובות שלי עם כל מיני אנשים, ומישהו כתב לי כבר ב-15 באפריל, זה לא הולך למקום טוב. יש שם מישהו מהצד השני, לא מצד של השחקנים, כתב לי, תראה, יש שם מיליטנטיות ולוחמנות. זה לא, העונה לא תיגמר בלי שביתה באמצע, והוא צדק. ואז הגענו באמת לשלב הזה, שזה היה היום, מה זה היה, חמישי בבוקר? יום חמישי בבוקר, שפתאום אחרי פרסום הסגלים, מודיעים על שביתה, שהשחקן הישראלי לא משחק. 72 שעות, שאם אני צריך להגדיר אותם, בהגדרה של הציבור הרחב, זה סוג של hangover, אנחנו עכשיו ב-hangover, כשהיינו רוצים מאוד לשכוח את כל מה שעשינו במהלך ה-72 שעות הללו, אבל אי אפשר לשכוח את זה. אתה לא יכול להגיד, הייתי שיקור, זה בסדר. לא, אי אפשר. פשוט אי אפשר לשים את זה בצד ולהמשיך הלאה, כאילו הכל כרגיל. אני מדבר גם על ההתנהלות של השחקנים, ואני חושב שגם המנהלת פה לא הייתה בשיאה בניהול המשבר. אין פה צד שאני יכול להגיד עליו, אוקיי, הוא עשה את זה בסדר. ברור אגב שהצד של המנהלת הוא פחות גדול מהצד של ארגון השחקנים, כי מי שיצא לשביתה באופן חד צדדי זה ארגון השחקנים כהחלטה שלו. ולכן האשמה על מה שהתגלגל אחר כך, קודם כל נופלת על ארגון השחקנים ועל השחקנים הישראלים שנמצאים בתוכו. לפני שנדבר, תן לי דעה. תתחיל עם דעה.
1: קודם כל, אתה אמרת משהו. אמרת, אנחנו נשב וננסה לדבר על מה שופטים. איך אתה יכול לדעת מה שופטים כשהם לא מדברים? אני הייתי, איך אומרים, נער הייתי וגם זקנתי, כשהוקם ארגון השחקנים, ומישהו פתאום סידרו איזה ג'וב לניר אלון, חטיבת ההסתדרות, חטיבת המעוף, ואז הייתי עוד צוחק, בימים של השביתות הראשונות, עוד הייתי צוחק, הייתי אומר למאמנים שהיו שחקנים, וכולם מבינים, שהיו שחקנים ועזבו אך לפני שנה, שנתיים, את תחום המשחק, ופתאום אפילו, תגידו, אתם החלטתם אם אתם בארגון השחקנים, או בארגון המאמנים, כי יש קצת איזה, איך אומרים, חיכוכים קטנים בין ראיית הדברים כשאתה מאמן, ואתה שחקן, ואני מדבר בזמנו על עזוב, לא רוצה לנקוב בשמות, חלקם לא איתנו כבר לצערנו היום, המבין יבין. אבל אז, השחקנים דיברו, גם אם לא הסכמת איתם, הם דיברו. לפני אימון היית מתווכח עם מתן נאור, לפני אימון היית מתווכח עם טפירו, היית רואה בפרונט את עידו קוז'יקרו ואפיק ניסים למשל, ראית פיגורות, ראית שחקני נבחרת. פה אף אחד לא מדבר, עזוב אותי מי, הם כן ידעו, לא התקנו אותם, עזוב אותי מהסיפורי מייסס האלה.
0: גם שתיקה היא הסכמה.
1: מה זאת אומרת אתם לא מדברים? מה זאת אומרת אתם לא מדברים? אתם לא עומדים מול מיקרופון ואומרים, מה זה כולם ברחו? אני כן, אני לא מזלזל ברוקי שרק עלה מקבוצת הנוער לבוגרים, או מסק שנה ראשונה בליגה, ולא חושב שרק שחקני הנבחרת והשחקנים שבקונצנזוס, השחקנים האוהבים, האהובים, כמו סורקין, כמו תומר גינת, כמו, אני לא יודע, זוסמן. לא רוצה לנקוב בעוד שמות כדי לא להחסיר מישהו, אבל כולם מבינים למה כוונתי. איך אתם לא מדברים? איך אתם לא מדברים? מה אתם מתחבים? מה זה, לא ידענו, לא התקנו אותנו, הם מנהלים את האירוע, אלו מנהלים את האירוע. שמעתי על אחד שהזכירו את השם שלו שנהל את האירוע, הפך את עולמות כדי להגיד שלא, כי הוא מבין שאולי מול הקהל שלו תהיה לו בעיה, או מול ההנהלה שלו.
0: ולכן, וזה בעצם מאוד עוזר למה שאני רוצה להגיד, כשאתה יוצא לאיזשהו מאבק, אתה צריך שני דברים. אחד, זה את העובדות בצד שלך, ושתיים, לגיטימציה ציבורית. ולא היה להם לא את זה, והם לא ניסו להשיג את הלגיטימציה הציבורית, כי כמו שאתה אומר, אף אחד, ועם כל הכבוד להודעות באינסטגרם, ולתת לניר אלון להסתובב מאולפן לאופן, אם יש לכם משהו להילחם עליו, ואתם מאמינים בו בלב שלם, מאמינים בו, תבואו ביום חמישי, בשתיים בצהריים, 3 שעות, 4 שעות אחרי שהודעתם על השביתה, מסיבת עיתונאים, כל השחקנים הישראלים, או נציג מכל קבוצה, תגידו מה על הלב שלכם. מה מפריע לכם ולמה אתם יצאתם לדבר הזה בשעה הכי קשה של הכדורסל הישראלי. בשעה הקשה ביותר שלו. וזה לא איזה קלישאה. זו באמת שעה קשה של הכדורסל הישראלי.
1: אתה מדבר על עובדות, נשים אותם רגע בצד, ואתה מדבר על לגיטימציה. אני אצלי לגיטימציה מתחברת לקומון סנס. הילדים המגודלים האלה, אני לא יכול לקרוא להם משהו, אני לא יכול לקרוא להם למשהו אחר. ואתה יודע כמה אני דוחף את השחקן הישראלי, כמה אני שומר עליו, כמה אני מקבל ביקורות שהם לא מתאימים ליורוליג, הכל שמעתי. הם לא מבינים איפה אנחנו נמצאים, הם לא מבינים באיזה אירוע אנחנו נמצאים. הייתה פה מלחמה להזזל, הייתה פה מלחמה. לפני שלושה שבועות חודש לא ידעו אם יחדשו את הליגה. נלחמים פה לגייס ספונסרים כדי שיהיה להם כסף למשכורות, נלחמים פה לגייס שחקנים, זרים, כן, זרים, מה לעשות? הכדורסל הלך לאיזשהו כיוון, תכף אני אגע בו. אנשים רוצים לשבת, נלחמים לגייס קהל, קהל שיבוא לראות ספורט, אנשים יושבים בבית לראות משחקים, המוצר המקצועי לא טוב, והם מוצאים זמן עכשיו לשבות? הם מוצאים זמן עכשיו, מי זה החכם שאלה להם את הרעיון הזה, לשבות בכלל? איך זה עלה בכלל? אני חייב להגיד לך משהו בקשר ל... אני לא אוהב להתעסק בפוליטיקה, אבל ניר אלון הוא בהסתדרות. להסתדרות יש יושב ראש. אני לא רוצה היושב ראש הזה היה צריך להסביר לאותו בחור, זו לא תקופה לשבות. זו לא תקופה לשבות. לא שובתים עכשיו. לא שובתים עכשיו. זה לא יעלה על הדעת הנזק שהם עשו.
0: אבל להגיד לך, הפוליטיקאי, יגיד לך שזה בדיוק הזמן לשבות.
1: מה זה?
0: זה בדיוק הזמן לשבות.
1: אז הפוליטיקאי, אני אגיד לו...
0: אבל ברור שזה הפוליטיקאי פה.
1: אז אני אגיד לפוליטיקאי, ואני אזכיר לו, שהיה יום השבתה במשק לטובת, אתה זוכר איזה אירוע?
0: חזרה לחטופים?
1: ההסתדרות לא השתתפה בו. ואז היא קיבלה רגליים קרות, ואמרה, אנחנו נתמוך במשפחות, אבל זה מעלה את המחיר, בניו פוליטיק, זה מעלה את ה... באו המשפחות, ביקשו בסך הכל ביום השבתה לאומי אחד, שגם ההסתדרות יהיו. בראשון זה היה אחרי מקרה ששת החטופים. בשני הם לא הסכימו לבוא. אז אתה יודע, זה לא הזמן. חד משמעית, זה לא הזמן. זה לחזור לפרופורציות. אני לא רוצה לערב את המקרה הזה של חיים ומוות של חטופים, שראינו כמה הספורט החזיק גם את החטופים. זו לא התקופה לשבות. זו לא התקופה לשבות. לא יעזור כלום.
0: ואני חושב שאף אחד לא היה בא בטענות לארגון השחקנים או לשחקנים הישראלים, אם בסוף החוזה, בקיץ הנוכחי, אם לא היו מגיעים להסכם, ואז העונה הבאה לא הייתה נפתחת, כי אין הסכם. כמו שזה קורה בכל ליגה מקובלת שיש בארגון
1: NFL,
0: שחקנים.
1: NFL, ב-NBA, אני יודע.
0: אם לא היה הסכם, והם לא היו מוכנים להתחיל את העונה הבאה, אני חושב שהיינו אומרים, אוקיי, אני לא אוהב את זה, זה פוגע, אבל אני יכול לקבל את זה שאחרי שההסכם נגמר, אתם הרי חתמתם על ההסכם
1: זה
0: הזה.
1: זה לא מתקבל על הדעת. זה לא מתקבל על הדעת. יש פה אנשים שנהנו מכל כך הרבה דברים. וואלה, אתה יודע, אני חייבת אתך דוגמה. אתה יודע, אנחנו נהנים משירותם של הרבה ספקים, סטטיסטיקות, גרפיקות, צלמים, אני לא רוצה להגיד פרשנים וזה, אנחנו שידרנו בנהריה בשבועיים האחרונים, איש הסטטיסטיקה, איש הגרפיקה של סגב ספורט, מיסטר קסטן החמוד, מגיע לשידורים, איך הוא מגיע?
0: איך?
1: עם מדהים, הוא במילואים כבר שלושה חודשים,
0: נכון, בגבול.
1: שמה בגבול,
0: כן.
1: במשמרות, אבל מפנה את השעות כדי לבוא, כדי להתעברר טיפה, לא לצאת אפילו הביתה, להיות עם המשפחה, אבל לבוא ולעשות כדורסל. החבר'ה האלה ששבתו עכשיו בתקופה הזאת, נהנו רובה מספורטאים מצטיין. ואתה זוכר שאמרתי את זה על הופעה בנבחרת, תלכו תעשו מילואים, מה זה הדבר הזה בכלל? אתם נהנים ממשכורות עתק, 14 קבוצות בליגה, כמות השחקנים הישראלים עלתה, אתה יכול לנסוע לקולג' מתי שאתה רוצה.
0: כולל לשבור חוזה באמצע.
1: אני לא שמעתי את ניר אלון מדבר שמיכאלי הבריז מהרצליה, לא שמעתי אותו מדבר.
0: ארגון השחקנים הוא כרגע עומד עם מטרה אחת בלבד, וזה לנסות לסדר עבודה לשחקני הכדורסל הישראלים. זאת אומרת, לדוגמה, אין שום דיבור על תקרת שכר,

0: הרי גם זה משהו שארגון השחקנים אמור לנהל אותו. אבל תקרת שכר לא טובה לשחקן הישראלי, כי אז יפגע להם בקידום ההזדמנויות.
1: אני אעשה לך את זה יותר קל. גם מתווה השר שלכאורה הם ססו עליו, הרי השר מה? שנכנס לאירוע בלילה, תוך חצי שעה פתאום נגיעו לאיזה אירוע ש... איך אומרים? לא יהיה. לא יהיה. מה שהשחקנים הולכים לחטוף בקיץ הם עוד לא יודעים.
0: אני לא יודע אם הוא לא יהיה.
1: לא יכול להיות.
0: רגע, שנייה, בוא נבדיל. אוקיי, בוא נלך עכשיו לצד העובדות, בסדר? לא ללמה יצאו לשביתה, אלא מה קרה כדי לסיים.
1: רגע, אבל רק להוסיף עוד משהו. לא, לא, לא. לקטע הזה, מה ארגון השחקנים? אני לא שמעתי את ארגון השחקנים, נגיד, עושה איזושהי קרן, או מבקש מהשר, בוא תפריש עכשיו קרן... כדי שאנחנו נוכל לפתור את הבעיות שמעלים בספיק אנד רול כל שבוע. לילדים בני 18 ל-21. לא שמעתי אותו מדבר. בוא נעשה ליגת מילואים. בוא נרתום בסיס יותר רחב של שחקנים שלא יפרוש אחרי גילי נוער. לא, בוא נשלח שחקנים מצטיינים למחנות של גבוהים או גרדים בארצות הברית. לא שמעתי אותם לזה. רק לדאוג לסידור עבודה ולעוד כמה גרושים על חשבון משלם המיסים. לא אהבתי את זה, לא אהבתי את זה, ואני תמיד הייתי עם השחקן הישראלי. העיתוי פה יעשה להם נזק שאי אפשר לתקן אותו.
0: ביום שבת, אחרי הביזיון בהיכל בין הפועל תל אביב לבני הרצליה, אז באמת, כמו שאתה אומר, מאוד מאוד מהר, הסיפור הזה נסגר, דרך משהו שאומנם בארגון השחקנים, או לפחות נציגים בארגון השחקנים, אומרים לי, כן, לזה התכוונו כשיצאנו לשביתה.
1: בסדר.
0: אבל אוקיי.
1: בסדר.
0: הסיפור הזה של המענק לארבעה זרים לעומת אין מענק לחמישה זרים, זה היה השנה שעברה, וזה בוטל בקיץ, כן בצדק, לא בצדק, בסוף, איך אומרים כולם, היה שם סולם, והם לקחו את הסולם וירדו למטה.
1: אני אשתמש דווקא במיסטר אקוניס.
0: כן.
1: מיסטר אקוניס כבר גם בשנים הקודמות, לקח חמישה זרים, ועשה חשבון שהכסף שהוא מקבל, תמורת מה? שהוא מביא זר זול, לעומת השכר של ישראלי בכיר מתקזז, אז אני לא יודע אם זה מיליון שקל או 2 מיליון שקל, ברוטו, לא נכנס לזה. כבר, איך אומרים, חכמנו כבר ביטלו את התקנה בצורה חוקית, מה שנקרא, אז עוד חזון למועד.
0: שוב, בוא נבדיל בין מה שמשרד הספורט, אוקיי, אז אני אעשה סדר. בסופו של דבר, משרד הספורט או השר הספורט התחייב בפני השחקנים הישראלים, שהם הולכים לקבל, כאילו קבוצה שתשחק עם 4 זרים בעונה הבאה, תקבל 2.2 מיליון שקלים, קבוצה שתשחק עם 5 זרים, לא תקבל מענק. דבר נוסף שאומרים לי שחקנים שהשר הבטיח להם, זה בנוגע לחוק הצעירים, גם על זה דיברנו, שחוק הצעירים בעצם יקוצץ לשחקן אחד מתחת ל-22, ושחקן אחד מתחת ל-25, זה מפנה בעצם עוד מקום לשחקן בכיר יותר, מבוגר יותר, שכיום אין לו מקום. בליגת העל. אלו בעצם שני הדברים המרכזיים שקיבלו כהבטחות ממשרד הספורט, שזה המנדט של משרד הספורט גם לנהל אותם. עכשיו, בניגוד לשנה שעברה, דיברת על הרצליה, הצליחה את הפטנט הזה של 6 זרים ושישה צעירים, ואז קיבלה את המענק. שוב, זה מה שאומרים לי השחקנים, הפעם זה לא יהיה, אנחנו לא נהיה מוכנים. אם אתה רושם 5 שחקנים זרים בטופס, אתה לא זכאי למענק על פי חוק הצעירים. זה 4 זרים, ושני צעירים. כל השאר לא אמור לעבוד. זה מה שמשרד הספורט הבטיח. עכשיו, זה הכל טוב ויפה. אבל את ההסכם האמיתי, שכרגע לא, אין אותו, הוא צריך להיות בקיץ מול המנהלת ומול נציגי הקבוצות. שם הולכים לדבר על כמות הזרים שאפשר להחליף בעונה, מועד העברות, ולפי אנשים גם במנהלת וגם בקבוצות, כמות הזרים בטופס. כי אנחנו שמענו דברים אחרים. זאת אומרת שאם אתה רושם 6 או פתאום 7, גם אתה יכול לשלם על זה כנס. אוקיי. וחובת הישראלי על הפרקט, שזה לא במנדט של משרד הספורט. ברור שקבוצה שיש לה 4 זרים יהיה לה ישראלי אחד על הפרקט. אבל האם אולי כתוצאה, כצעד שהוא, אני לא יכול להגיד שהוא, אני לא רוצה להגיד נקמני, אבל כצעד של... אנחנו לא מוכנים עוד פעם להסתמך על הסיפור הזה של ישראלים, כי ראינו מה קרה ב3 ימים שהם לא באו לשחק. אנחנו צריכים להכין לעצמנו גיבוי. כי אם הם יכולים לצאת לשביתה, מתי שהם רוצים, גם אם יש הסכם, איך אנחנו ממשיכים לנהל את הליגה הזו? עכשיו שוב, וזה הדבר האבסורד, אחד האבסורדים הגדולים. גם בארגון השחקנים, לפחות שחקנים, וגם במנהלת וגם מציגי הקבוצות אומרים, אנחנו כבר היינו בדרך לאיזשהו הסכם, לפחות בחלק מהדברים. גם בנוגע לכמות הזרים שמותר להחליף בעונה, וגם לגבי חוק הצעירים. זאת אומרת שהיה עדיין מאבק על

0: כמה זרים רוצים, מותר לרשום בעונה, 5, 4, אם אתה 5 אתה משלם כנס, אם אתה 4 אתה לא... כל הדברים האלה עדיין היו בתוך איזשהו דיון. אבל מי פה, מי המקום הזה שמדברים, וכן יגידו לשחקנים, הם מרחו אותנו, ו... אני מקבל את הצד הזה של המריחה. מקבל אותו, נגיד ואני מקבל אותו. אבל אם יש שיחות, והפערים הם לא גדולים, כמו שכולם מציגים אותם, אז על מה? מה קרה?
1: עודד, זה... עודד, מעבר לזה שאין לגיטימציה ובעיתוי הזה, ואחרי מה שקרה, אחרי שהחזירו את הליגה בכוחות אילאים, שנרתמו להם כולם, מי המין אלה, דרך הגוף המשדר, דרך הווינר, הטוטו, הלוטו, תגיד, לא ברור שזה לא צייץ בבין? לא ברור, יש מישהו שלא, אם מישהו לא ברור לו, אז אני עכשיו אשאל אותו, את מה ששאלתי בשני שידורי לאומית, שאולי, איך אומרים, לא...
0: למה שחקני הליגה לאומית לא שפטו?
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא הגיעו לא הגיעו לכל אוזן, מה שנקרא. שאלתי בכל רם, למה שחקני הליגה השנייה, שלכאורה, הצעירים, שדואגים לעתיד שלהם אנחנו, למה הם לא שפטו? למה הם לא שייכים לארגון השחקנים?
0: מישהו דיבר איתם?
1: מה זה?
0: מישהו דיבר איתם?
1: הם לא חלק מארגון השחקנים.
0: מישהו דיבר איתם?
1: יוגב אוחיון.
0: אני שואל, מישהו דיבר איתם?
1: אין לי מושג, יוגב אוחיון עמד אחרי המשחק, נשאל את השאלה הזאת, יוגב אוחיון שהיה פה והיה שם, ונמצא בכל מקום גם על המגרש, סדרה מטורפת, מה שהוא עושה.
0: אוקיי.
1: יוגב אוחיון אמר, בוא, אני לא יודע, חבר'ה, אני לא יודע על מה, אל תסתבכו, אני לא יודע על מה מדובר, משהו בכיוון הזה. יוגב אוחיון, פסלי החירות.
0: ג'ון די ברטולומיאו, בסיום המשחק, מול העמק, עומד מול המצלמות ואומר, חברים, אני למדתי על השביתה הזו בדרך באוטובוס, זאת אומרת, שעליתי על האוטובוס. עכשיו,
1: זו סוגיה אחרת, כי ארפר בזונו אמר, למה לא מדברים עם הזרים? מתאזרחים על האירויום, בבורדיון השמיע את קולו.
0: אבל ברור ש... אבל לדוגמה, לוקס גולדנברג לא שיחק, כי הוא כן היה סולידרי עם החברים שלו בעמק, אבל ג'ון די וויל ריימן שיחקו, ובורדיון שיחק, והיוריו שיחק. אז גם פה, בסיפור המתאזרחים...
1: ליגה שנייה לא שובטת? ליגה שנייה לא שובטת?
0: הישראלים בליגה השנייה הם ישראלים לכל דבר. גם המתאזרחים הם ישראלים לכל דבר. אתם רוצים לעשות שביטה? אתם לא אוהבים את זה שהמתאזרחים לוקחים לכם את המקום? זאת בעיה שלכם. אלה ישראלים, הם חלק מהליגה הזו. יש הגבלה מסוימת.
1: מה זה תעודת זהות? עשו צבא חלק? מה זה?
0: יש הגבלה שאומרת שיש מותר מתאזרח אחד חדש. עד 3 שנים, זה מה שמותר בקבוצה. ושחקנים שקרטו את ה... נקרא לזה, בסדר, ברור שיש להם פה עטבות מקצועיות, אבל הם עדיין שחקני כדורסל. לא היו משחקים פה מתאזרחים, אם הם לא היו שחקנים טובים. אין פה שום ספק לגבי, בטח לא, שחקני מכבי תל אביב, אוקיי, ג'ון די ברטולומיאו, וויל ריימן, טי-ג'יי ליף, שחלקם כבר, ג'ון די הוא כבר ישראלי, הוא לא נחשב במעמד מתאזרח.
1: היה בנבחרת, נו, נכון? בחייכם, חבר'ה.
0: טי-ג'יי ליף גם היה בנבחרות הצעירות, ולכן הוא גם נחשב לישראלי לכל דבר ועניין. אני לא מדבר על קרינגטון, קרינגטון זה סיפור אחר. אבל אם אתה מסתכל ואתה עושה חתך פה של המתאזרחים בליגת העל,
1: מישהו
0: רובם לא... ככולם הם שחקני כדורסל טובים.
1: מישהו לא חשב טוב מה הנזק שהוא הולך לעשות בעיתוי הזה, ויפה שעה אחת קודם שהשחקנים יחליפו את אלה שניהלו את האירוע הזה, וילכו לפרונט אנשים קצת יותר מנוסים ויותר פיקחים, שראו את הכל פעם אחת, וגם שיחליטו מי מייצג אותם.
0: השאלה אם הם באמת מבינים את גודל המשבר. השחקנים.
1: עוד רק מילה אחת, שיחליטו מי מייצג אותם.
0: מי מייצג אותם.
1: האנטגוניזם שמי שמייצג אותם עכשיו,
0: זה חדש האנטגוניזם לניר אלון?
1: זה לא
0: יסביר אותם... אבל זה לא חדש.
1: בסדר, אבל הוא כבר החליף, הוחלף, וחזר, יצא דרך הדלת, חזר. ניר אלון היה שחקן שלי, שלא תבין, אני אימנתי אותו, אני באחלה יחסים איתו. אבל זה לא, כשאני רואה אותו, כן? אבל זה לא בא בחשבון בכלל, העולם הלך לכיוון אחר. העולם הלך לכיוון אחר. בכל אירופה משחקים 6 ו-7 זרים. ובכל אירופה גם נלחמים בבעיה של הקולג'ים. ואנחנו יכולים לעבור. וראיתי, קראתי כתבות, כל מיני עיתונאים רציניים עשו כבר שבישראל זה, איך אומרים, הגן עדן לשחקן המקומי, בחוקים שיש. תעצרו, תיקחו רגע נשימה, אי אפשר לאכול את ההוגה מכל הכיוונים.
0: הם התעלמו מהמציאות. הם לא הסתכלו למציאות בפנים, הם הסתכלו רק על מה שמייצג את האינטרס המאוד מאוד צר שלהם, וחשבו שזה מספיק כדי לצאת למאבק הזה, שהוא מאבק שלא ראינו כמותו מעולם בכדורסל הישראלי. כי הוא לא מאבק על דברים מציאותיים. אי אפשר להיאבק על משהו שלא קיים. אתם לא יכולים מצד אחד להגיד, אנחנו רוצים שישחקו יותר שחקנים ישראלים, ומצד שני, כל שחקן...

0: הוכחנו בעבר שגם אותם לא ממש ממלאים.
1: אני רוצה שתמיר בלט וזוס ישבו ויספרו מה, שהם הלכו לאל בברלין, כאילו, כולנו פרגנו, היינו רבים פה מי משדר את אל בברלין, כדי להיות חלק מההתקדמות שלהם. אני רוצה, אתה יודע, יש גם את המקרים האחרים, שאנשים לא מצאו את מקומם פה, כמו בוא נגיד, וארטמן, והלכו בדרך הקשה, ומלמה, אני מקווה שארטמן יחזור מתישהו, אחרי שאני קורא מה שהוא עושה, אבל אני רוצה גם שהם ישבו, העולם השתנה, הכדורסל השתנה, זה לא, אתה יודע, גם כל הרומנטיקנים שאומרים, אני רוצה כדורסל כחול לבן, וישראלי והכל, אבל שקבוצה ישראלית מנצחת, גם אם, אתה יודע, ברור שאתה רוצה צביון ישראלי בקבוצה, ולא אחד הסרזרים, שהלך נגיד בהפועל תל אביב לקיצון.
0: ביורוליג.
1: ביורוליג, כן. אתה יודע, זה גם סיפור, תכף ניגע כמה מילים בהפועל תל אביב. בסדר. אבל גם על האירוע שהיה שם. אבל העולם השתנה. אי אפשר, אתה יכול לצאת חופשי, ואנחנו לא, ופה אתה רוצה עוד לדאוג, מה אני אגיד לך, מאוד מוזר, אבל לעזוב, מבחינתי זה רק העיתוי האומלל, החוסר, פעם ראשונה שהשחקנים לא, אתה יודע, לא שמעתי
0: לא
1: צדיק,
0: קראו את המפה, לא
1: צדיק
0: קראו
1: אחד.
0: תראה, מה זה צדיק? רז אדם אתמול, ברעיון במחצית לרוטם פלדברג, במשחק של גליל עליון נגד מכבי תל אביב, הוא היה, אני אגיד, מאוד פוליטיקלי קורקט, אבל הוא לא תמך. הוא לא אמר באיזושהי, אני תומך במאבק הזה. הוא אמר, אני לא יודע, לא דיברנו, אני רוצה לשחק כדורסל. אם אתם מאמינים או האמנתם בלב שלם שזה הצעד הנכון, הייתם חייבים לשגרר אותו החוצה. אמרתי את זה לשחקנים שדיברו איתי גם. אמרתי להם, אתם, אני לא יכול להגיד להם, אתם צריכים להתנצל, אבל בעיניי הם צריכים להתנצל. גם זה, אגב, לא יעזור. אם הם קוראים רשתות חברתיות, והם קוראים רשתות חברתיות, הם היו רואים את העליהום המטורף שהיה עליהם. ולי אגב, זה כואב כמישהו שאוהב את הכדורסל הישראלי, ואת הכדורסל הישראלי. אני לא רוצה שעכשיו אנחנו נהפוך לליגה שיש בה אנטגוניזם לשחקן הישראלי, אבל אני יכול להיות, תראה, אתמול היינו בהיכל, היו 6,000 צופים, לא היה שום מקרה כזה של אנטגוניזם.
1: כי זה מכבי,
0: ומכבי... אגב, כולם כמצ... רק סורקין בעצם שיחק, שלא שחק במשחק הקודם, וסורקין היה עם הקבוצה גם בגנר, וזו היה מכבי, זו הייתה שביטה של לעשות עם ולהרגיש בלי. כי השחקנים האחרים לא הגיעו בכלל למשחקים.
1: סוף מעשה במחשבה תחילה.
0: לא הייתה מחשבה.
1: הם לא חשבו בכלל, הם חשבו שהבריונות הזאת והחוסר הבנה של המצב, הסיטואציה שאנחנו נמצאים בו, חובבי הספורט, אני לא רוצה להגיד עם ישראל, לא לקחת את זה, כבר השתמשתי במילים הפומב, חיברתי את זה לדברים אחרים. זה, זה, זה, זה, זה מישהו, קראתי אתמול אצל... אצלנו בערוץ, אצל נועה, איזה פוסט שגיבורים, איזה, מה זה? מה, איך זה יכול להיות בכלל? מי העלה על דעתו בכלל לעשות שביתה עכשיו? מי חשב? אני פשוט, לא יכולתי להירגע, אני הייתי בנעריה באותו יום שהייתה השביתה, אני תוך כדי משחק השתוללתי, ישב לי ידי מנהים, לא האמנתי שיש שביתה, חשבתי שצוחקים איתי, אבל שיהיו בריאים, מה אני אגיד לך?
0: בוא נחזור לעובדות. בסדר, על העונה הזו, על העונה הזו. הרי היה פה דיבור על כמות הדקות של הישראלים, המציאו מספר, ארגון השחקנים המציא מספר, אין שום דרך אחרת להגדיר את זה. וגם בפרק ההוא שדיברנו עליו, וספיק אנד רול, על עניין הדקות של הישראלים, כבר הבהרנו שאי אפשר להסתכל על הדקות האלה כמשהו מוחלט, כי בכל שנה כמעט משנים פה את החוקים, ולהגיד מה היה ב-2019-20, 2016-17, לא מעט 2025-26, זה לא נכון. אין פה בסיס להשוואה, כל פעם החוקים פה, וזה גם, זה משהו שקשה בכדורסל הישראלי, כי אתה אף פעם לא יודע מה החוק. אבל אני אומר, השנה, אוקיי? בעונה שבה הכדורסלן הישראלי על הנייר לכאורה הלך אחורה, בגלל זה יצאנו לשביטה, בסדר? יש פה 7 קבוצות ישראליות שהשחקן הישראלי משחק מעל 80 דקות. עכשיו יש פה את הטופ 3, מכבי תל אביב ראשונה, גליל עליון, במקום השני, גליל עליון, כשהיא מקרה אחר, כי אצלה יש פחות זרים בעקבות המצב, שיחקה הרבה מאוד שלבים מהעונה הזאת עם 4 זרים, לפעמים אפילו פחות, והישראלים משחקים שם הרבה דקות. ובמקום השלישי, הפועל תל אביב. אז מכבי תל אביב והפועל תל אביב, שבנו סגלים נרחבים כדי לעמוד בשתי מסגרות, הם נותנות לשחקן הישראלי לשחק בליגה. מכבי תל אביב זה יצא בשתי המסגרות, אצל הפועל תל אביב זה רק במסגרת אחת, אבל עדיין בליגה הישראלית, השחקן הישראלי משחק בפועל תל אביב. זאת עובדה. ואז יש 4 קבוצות. שהשחקן הישראלי

0: משחק מעל 80 דקות, שבעיניי הדוגמה הטובה ביותר לזה שהשביתה הזו היא בדיחה, זו הפועל העמק. הפועל העמק יש לה, היא משחקת 87 דקות ישראלים. עם איזה ישראלים שמשחקים שם? חוץ מניב מסגב. ואגב, כולם זה אותו סיפור. ניב מסגב, נציה ונויוביץ' ולוקס גולדנברג כמתאזרח, שלושתם באו מלמטה, מהתחתית של התחתית, וחצבו את דרכם כדי להיות שחקנים אולטרה לגיטימיים. וכשהייתי בעמק, הרגשתי את הכעס של העמק על השחקן הישראלי. כי להם זה כואב. כי הם נתנו להם הזדמנות והפכו אותם, אמרו להם, אתם הבסיס של הקבוצה הזו. והקבוצה גם מצליחה. אז 87 דקות ישראלים לארבעה שחקנים, אוקיי? אז שם זה בסדר. ואז מגיעה חולון, אותו דבר בדיוק. ארבעה שחקנים בכירים שמקבלים המון דקות. ארצי, זלמנסון, קרביץ וקררה.
1: תגיד, עשו נבחרת עכשיו ללא, איך אומרים, לא היה בכלל, לא הייתה שאלה על סמך מה שהם עשו בחולון, קיבלו נבחרת. זאת התודה שאתם נותנים?
0: אז הם 80 דקות, ורמת גן, שגם 80 דקות ישראלים, אתה לא אומר, אתה אומר, אוקיי, יש פה את אדם אריאל, אבל חוץ מזה, זה גיל בני, ועמית אלון, ויונתן אטיאס. וקצת היה פרדי בורדיון, וקצת אייזנדור, אחד עזב, כן. אחד נפצע. אבל אלו לא שחקנים שאתה אומר עליהם בהכרח שהם שחקנים שיש להם דקות לגיטימיות ברוטציה של קבוצה מניגת על, ורמת גן החליטה שכן. אז יש אותם. ויש אחרי זה עוד שלוש קבוצות שמעניקות מעל 70 דקות, רעננה כמעט 80, 79.3, עטה 77.2, ונס ציונה 71.3. כוכבית, וזו כוכבית שחוזרת וחזרה מקודם ותחזור גם בהמשך. לרעננה יש שני מתאזרחים, ווילי וורקמן ואלכס לדר. לנס ציונה יש שני מתאזרחים, ספנסר וייס וטי-ג'יי קליין. אבל, הם נחשבים כישראלים. זאת המציאות. זאת המציאות של הכדורסל הישראלי. זה אולי לא יושב נכון עם השחקנים הישראלים הצברים, אבל זו המציאות. ועד יש לך ארבע קבוצות שמתחת ל-70 דקות לישראלים. אחת, ראשון לציון, שדיברנו עליה הרבה, על הבנייה שלה. היא בנתה עם שחקן ישראלי צבר אחד, זה גולן גוט, עוד ארבעה מתאזרחים, הצטרף גולדמן במהלך העונה. נתניה, 66.3 דקות לישראלים, שזה משהו שאתה אומר מוזר, הרי ראינו הרבה שחקנים ישראלים שמתפתחים, נתניה גם אין במתאזרחים, אוקיי? יש לה בסוף את קורנליוס, גרשון, טיומקין, הצטרף בנייה שרור, ועוד רסיסי דקות לכאן בוגוסלבסקי, קצת אפילו ננקו, אפילו אנקין, קבוצה תחתית שאיבדה את דרכה. באר שבע, שאני שם עליה גם כוכבית, איבדה שני שחקנים ישראלים משמעותיים לפציעות. גם נטע סגל, וגם על אריאל אייזיק. אז היא על 65.8 דקות לישראלים, אבל היא באמת איבדה את השלד הישראלי שלה במהלך העונה.
1: אבל כשאתה מדבר על נציה ונויוביץ' ומסגב, ויטלם, שהלך כאו זה, איך אומרים, כערף עין לסן פרנסיסקו, וישיר את השיר של אריק איינשטיין שם, מאיפה הוא בא? גם מלמטה, מלמטה.
0: עוצמה מודיעין.
1: עוצמה מודיעין, כרטיס כפול, דימונה, כרטיס כפול, ונבחרות צעירות.
0: ואז מגיעה הרצליה, שהרצליה זה סיפור אחר. הרצליה, כי אתה דיברת על זה מקודם, כשיטה הולכת עם ישראלי אחד בכיר, אם זה איתן בורג או לוגשי, והם מתאזרחים. איידיגר במקרה הזה, פרדי בורדיון שהצטרף במהלך העונה, חמישה זרים, רוטציה קצרה, זו הרצליה.
1: כן, אבל זה לא מנע מהרצליה לאורך השנים לתת במה לאוס בלייזר, בורג אתה אמרת, גם גיא, זאת אומרת, שחקנים...
0: אחד.
1: אתה יודע מה, לפעמים אני מעדיף שאחד ויהיה לי בטוח לטופ, כמו פניני, כמו בלייזר, כמו בורג, מקווה גם ששלב לוגשי, מאשר, איך אומרים, להתפזר לרוחב, אבל... בוא נוסיף גם למשוואה הזאת, דרך אגב, על מה דיברנו? דיברנו על קולג'ים, לא, קולג'ים, 14 קבוצות שנתנו עוד מקומות עבודה, ישנם גם בהפועל תל אביב איזה 3-4 שבימים רגילים, אם הם לא היו מקבלים את ההכפלת שכר הזאת, הם היו מוצאים את מקומם בליגה במקומות אחרים, שזה עוד מקומות עבודה.
0: כתב לי אוהד הפועל תל אביב, אני אמרתי משהו באחת המהדורות, וכתב לי מה, ואיך אתם מתייחסים להפועל תל אביב ככה, אז אני מבהיר את זה שוב. אני לא מאשים את הפועל תל אביב, בהוא זה, בסיפור הזה של השחקנים הישראלים, הם הציעו להם כסף, הם לקחו את הכסף. זה בסדר גמור. הם גם משחקים בליגה, וזה גם בסדר. אבל ברור שאם יפתח זיו, איתי סגב ואוז בלייזר הולכים עכשיו לקבוצות אחרות, כל אחד מהם הוא בין 20 ל-30 דקות בממוצע למשחק, אם אתה מחזיר את כל השחקנים שעזבו השנה למכללות, לפחות 5-6 מהם הם שחקנים של בין 15 ל-20,

0: 25 דקות בממוצע למשחק, ואז אתה אומר, רגע, אולי הדקות נראות יותר טוב פתאום. אז גם אם יבואו על חשבון חלק מהשחקנים שנמצאים כאן, במציאות של הכדורסל הישראלי, שיש פה באמת, יש פה זרים בינוניים ומטה, הישראלים האלה היו משחקים לפניהם.
1: חד משמע.
0: לפניהם. וגם אם הם ישראלים, אף אחד לא ייתן פה לזר בינוני לשחק, רק בגלל שהוא זר בינוני. שים לב, קח את אדם אריאל, הוא השחקן הכי חשוב של עירוני רמת גן. ושים את השחקנים האלה, ותפזר אותם בין קבוצות הליגה, וזה ייראה אחרת.
1: חד משמע.
0: אבל אתה לא יכול להגיד לשחקן, לא למכללות, ולא לקבוצה גדולה, להגיד לו חבר, שמעתי את ניר אלון אומר, אנחנו צריכים לפזר את שחקני הנבחרת. סליחה? זה שוק חופשי. מה זאת אומרת? זאת ההחלטה שלהם. הם יחליטו מה שהם רוצים וטוב לקריירה שלהם. וזה בסדר. הם יחליטו שהם מעדיפים לשבת על הספסל? זאת ההחלטה שלהם. אף אחד מאיתנו לא יכול לבוא להגיד לבן אדם, אל תיקח את $500,000 לעונה, קח את ה-150.
1: הוא אמר את זה?
0: אמר את זה. שמעתי אותו ברעיון, בחמש באוויר. ממש בתחילת המשבר. ביום הראשון.
1: לפזר את השחקנים. לפזר...
0: עכשיו, אפילו צנצי ורזי אבי אמרו לו, מה לפזר את השחקנים? על מה אתה מדבר? מי אתה? מי אתה?
1: קומישינר.
0: מצד אחד הסתדרות, מצד שני, אתם... אי אפשר, אין דברים כאלה, סליחה. כל שחקן ישראלי, ברגע שהכרטיס ביד שלו, שגם זו בעיה שכדורסל הישראלי עם הכרטיס השחקן, אבל זה משהו אחר.
1: אבל גם אין כרטיס כמו בכדורגל.
0: אתה רואה, אבל עובדה שאיתן בורג יש עליו סכסוך, שקשור לכרטיס שחקן שלו בראשון לציון. זה מקרים בודדים, אבל עדיין קורים. אבל שוב, אנחנו לא יכולים להגיד לאף שחקן ישראלי לאן הוא יכול ללכת ולאן הוא לא יכול ללכת. הוא יבחר משהו מעדיף. יש כאלה שבוחרים בצד המקצועי, יש כאלה שבוחרים בצד הכלכלי, בידיעה שהצד המקצועי עוד יגיע בהמשך, אבל עכשיו, כמו שאנחנו רואים את שחקני המכללות, זה הזמן שלהם לנסות למקסם רווחים בשוק שנוצר.
1: נכון, אנחנו מכירים את זה, קריירה קצרה, כל עוד שמשלמים לך,
0: צריך לדאוג ליום. וזה חוזר לנקודת הפתיחה. כל סיפור הדקות הזה הוא שקר. לא צריך להסתמך עליו, לא צריך להסתכל עליו, צריך להסתכל על השמות של השחקנים שמשחקים פה בליגת העל. האם כולם באמת ראויים? ואתה מכיר את הליגה הלאומית יותר טוב מכולם, אתה מלווה אותה כבר כמה שנים, כמה שחקנים מהליגה הלאומית היום יכולים להגיד, אנחנו שחקני ליגת העל, ובגלל החוקים הדרקוניים בליגה הראשונה, אנחנו לא משחקים שם. אז כן, ייפתח פה עוד תקן אם באמת יבטלו את, את, את חוק הצעירים, ויהיה לכאורה רוטציה של 10 שחקנים, אבל אז זה כבר הולך לפתחם של המאמנים. כמה מאמנים מוכנים לשחק ברוטציה ארוכה בליגת העל? לא הרבה.
1: משווה ומוסיף. אפילו בליגה השנייה חוק הצעירים עושה נזק לילדים. אפילו...
0: גם לילדים וגם למבוגרים.
1: המבוגרים לקחו להם מקומות עבודה. הצעירים לא משחקים ולא מתקדמים בשנים קריטיות. לא שמעתי את יושב ראש חטיבת המעוף בהסתדרות של הספורט. לא שמעתי אותו מתייחס לסוגיה הזאת. או מעלה איזה פתרון, או מגייס איזה קרן נוספת כדי שתהיה ליגת מילואים, או מעלה רעיון במוסדות איגוד הכדורסל של ליגת הנוער, תוארך עד גיל 19, או שתהיה ליגת מילואים עד 21, אבל שביתה ולהיות באולפנים, בעיתוי כזה, זה כן. אז שישלמו את זה עכשיו. אתה יודע מה? אני אומר לך עוד פעם, אני לא רוצה... אומרים לי אגו, לא אגו, אגו שהקרב הזה נסו, אבל אגו.
0: אגו של מי?
1: של המנהלת, האגו של הארגון של יושב ראש ארגון השחקנים, החיכוכים האלה אגו. אני בכלל לא יושב איתם. אני בכלל לא יושב איתם. אחרי מה שהם עשו, לא יושב איתם. זה משהו שאי אפשר ללכת, גם אם אתה רוצה להיות פוליטיקלי קורקט, ולהיות חכם, ולהגיע להישגים שלך בדרך שנראית, על מה שנעשה עכשיו, לא יושב איתם בכלל. עם כל הכבוד להתערבות של השר.
0: עכשיו אדם חם. אדם מבעבע, אצל כולם. זאת אומרת, גם אצלנו, אנחנו לא רלוונטיים, אנחנו בסוף בתקשורת. לבריאות, זה אומר שזה נכון. גם אצלנו, גם אצל השחקנים, סליחה, אצלנו, אצל הקבוצות, אצל המנהלת.
1: אצל הקהל.
0: הקהל, כולם מרגישים נבגדים. אבל הכדורסל הישראלי צריך את השחקן הישראלי. אתה יודע מה? לא צריך. רוצה את השחקן הישראלי.
1: חייב.
0: חייב אותו.
1: זה כדורסל ישראלי. נכון. יש מישהו שמטיף לכדורסל ישראלי.
0: אבל זה בדיוק העניין. עכשיו אתה אומר, אסור לשבת איתם. אבל בסוף, כדי שהכדורסל הישראלי ילך שלוב יד ביד עם הכדורסלן הישראלי, תצטרך להיות הסכמה לגבי העתיד, ויצטרכו לשבת ולדבר באמת על הסוגיות שמטרידות את הכדורסל.

0: הכדורסל הישראלי ואת הכדורסלן הישראלי, אבל אם יחליטו מראש, אנחנו אחרי הדבר הזה, אנחנו סיימנו את המסע ומתן, אנחנו נחליט מה שאנחנו רוצים, זה יוביל לשביתה נוספת ביולי.
1: אתה יודע, אני מעולם לא דיברתי עם יושב ראש מנהלת איגוד הכדורסל, אני לא מכיר אותו.
0: אבי שטיינברג.
1: לא דיברתי איתו מעולם.
0: גם אני לא.
1: מעולם לא דיברתי איתו, שמעתי אותו, אחת התוכניות אומר, תבינו רגע מה קורה פה, השחקן הישראלי גם מסתכר סכומים שאף פעם לא הסתכר, כי נכנס לפה כסף, פעם אחת של בעלים פרטיים, פעם שנייה של גוף השידור, משרד הספורט, הטוטו, ווינר, תגידו אתם, מה אתם עושים? מה אתם עושים? אבל אתה יודע, ופה הרבה מילים לזכותם, לזכותם של... הקימו ליגה, מי האמין שתהיה ליגה פה בכלל? היו פה טילים, מי חשב בכלל ש... איך מביאים את הזרים, דרך יוון, דרך זה, מה קורה לכם? מה קורה לכם? מה חזרתם כבר אבל מה אני אגיד לך, נו?
0: אין מה להגיד, זה בדיוק העניין, אתה רואה, אנחנו מדברים כבר...
1: לא יכול להירגע, אני חוזר זה עוד פעם.
0: אנחנו מדברים 45 דקות, ומנסים, אנחנו לא מנסים לעשות לגיטימציה, אנחנו מדברים על כל הגורמים שסובבים את האירוע הזה שהוא אירוע שביתה, ולא מצליחים למצוא אפילו סיבה אחת של השחקנים האלה, גם אם הם יגידו שהם עורכים אותם, ולא נותנים להם תשובות, והכדורסלן הישראלי נפגע, זה לא עומד בשום מבחן עובדתי מציאותי, זה לא עומד בו. זה פשוט לא עומד
1: בגלל
0: לו.
1: בגלל זה אני רוצה שמי שייצג אותם, אני רוצה שזה יהיה, עוד פעם, אני לא מסדר להם סידור עבודה. אז אמרתי תומר גינת, אז אולי עומר סורקין רק חמוד ברענות וביישן בזה, בר תימור, רפי, שבו אנשים שהיו כבר בכל הכיוונים, שהיו באקדמיה, שהיו בנבחרות הצעירות, שהיו בקבוצות גדולות, ש... ברור שגם צריך להיות איזה בחור צעיר שייתן את, איך אומרים, את התחושות שלו, אבל מי שניהל את זה והביא את זה עד הלום, לא יכול להיות באירוע, ואתה יודע מה? אני לא יודע את השמות, אני קורא ספקולציות, לא נכנס, לא נותן להם בכלל במה, הם לא שווים את הבמה הזאת, אבל אני אומר עוד פעם, אני גם מעריך שבקבוצות יודעים מי כבר נטה השביטה, וגם איתם יבואו, איך אומרים, חשבון קטן. זה לא יכול להיות מה שקרה, זה לא יכול להיות, זה לא מקובל בשום נורמה של סולידריות בתקופה כזאת, שדברים כאלה קורים, לא יכול להיות.
0: עכשיו, במהלך השביטה, החליטה מנהלת הליגה לא להפסיק. אמרה, משחקים רק זרים, קבוצות יביאו שחקני נוער, בסוף היו 5 משחקים, משחק ראשון, קריית אתא מנצחת את נתניה, משחק מאוד חשוב, שתי קבוצות שנאבקות נגד הירידה, קריית אתא, שתיהן מביאות שחקני נוער יחד עם השחקנים הזרים, קריית אתא מנצחת. אותו ערב, 5 בגנר, הפועל העמק, אין לה שחקני נוער, הם נמצאים בפלייאוף ליגת העל לנוער, בעמק חפר, בשעה 4 אחר הצהריים, לא מגיעים בערב חזרה לגנר, העמק מגיע עם 5 שחקנים, מכבי תל אביב עם 8, והעמק מאבדת את אונגנדה לפציעה, יוצרת תמונות רעות מאוד של 5-4 שמכבי משאירה שחקן מאחור, כדי באמת לא להשפיל את הפועל העמק. באותו רגע מבחינתי כבר העסק היה צריך להיגמר, זה לא קרה. הם מגיעים ליום 6, רעננה נגד חולון, או חולון נגד רעננה, חולון 5 זרים, מחתימה מתאזרח קובלין יום לפני, מביאה שחקנים מהנוער, אפילו לא מהנוער, לא מנוער על, נוער מחוזית ונוער ארצית, רעננה 5 זרים, 3 שחקני נוער, צ'טמן, שהיה אמור, שכבר הגיע עם הקבוצה, הודיע באוטובוס שהוא לא משחק, הם הקפיצו את ג'ו רגלן מהבית, שחקן שכבר היה מחוץ לתוכניות המקצועיות, הוא לא מורד בסגל יותר, אגב הוא נרשם היום גם, אבל הוא לא היה מורד בסגל, הקפיצו אותו מהבית, הוא בא לשחק בחולון, המשחק הכי טוב במהלך השביטה
1: הזאת. איך הקהל קיבל את המשחק הזה?
0: הקהל היה מדהים במשחק הזה. הקהל של חולון הוא הכי מיליטנטי מכל הקהלים. הם ממש מרגישים נבגדים. אתה רואה את זה ברשתות. והם באו ביום 6 בצהריים, ואני כל הזמן הסתכלתי אחורה, ואמרתי, מה אתם עושים פה? זה מדהים אותי שבאתם בכלל. אני אמרתי, מבחינתי, 0 סופים.
1: הנה התשובה לכל מה שדיברנו בפרק הזה.
0: אז יש את המשחק הזה, ואז משחק אחד בבאר שבע נגד רמת גן. באר שבע 5 זרים ומתאזרח, היוריו, רמת גן 5 זרים ושחקני נוער, מאבדת את וסלי הריס לפציעה קשה, שאני לאו דווקא תולה את זה בסיפור של השביטה, אבל זה, שוב,
1: גם
0: זה...
1: אנשי הפועל חיפה, אתה יודע, כשהם שומעים את, את ההערות שיש לנו, הוא אומר לנו, הריס פצוע. הריס זה, זה שאלה של זמן,
0: אוקיי.
1: שהוא גומר את העונה לצערנו, זאת הסיבה שהחלפנו אותו.
0: אוקיי. אז אני לא תולה את זה בשביטה, אבל שוב, עוד משחק, חשוב מאוד בין שתי קבוצות שנאבקות נגד הכניסה ל-11-14, ואז מגיע כמובן גולת הכותרת, הפועל תל אביב נגד הרצליה. הפועל תל אביב יש לה בעיות אובייקטיביות שהמחלקת הקבוצה הבוגרת ומחלקת הנוער הן לא עובדות יחד, והן לא יכולות להביא, הן לא יכולה בעצם להגיד לשחקני נוער שלה, לא יכולה להגיד, היא לא יכולה להכריח כמו שקבוצות אחרות כן יכולות. אז היא צריכה לבקש אישור, האישור לא מתקבל, היא מופיעה עם חמישה זרים, ומחליטה בעצם לפוצץ את המשחק, חמישה, ארבעה שחקנים יוצאים בחמש עבירות, מקרה טרפני, all over again נגד הפועל חולון, קורה גם נגד הרצליה, וזה בעצם היה הקש ששבר את גב הגמל לכל האירוע הזה.
1: אז קודם כל, ברור שהאירוע של הפועל תל אביב היה הזרז לגמור את האירוע, כי חצי שעה אחר כך, השר נכנס לאירוע, אתה יודע, אם לשר היו יועצים טובים, אז הוא היה נכנס לאירוע.
0: חמישי ב-11.
1: בדיוק. אז,
0: אם בסוף זה הפתרון,
1: בדיוק.
0: אם זה הסולם, נכון? הסולם הזה יכול להינתן בחמישי ב-11.
1: הסולם הזה אני מבין שכבר היה מוכן לפני זה, אבל עזוב. אז זה דבר אחד. דבר שני, אני לא מקבל את זה שהקבוצות שהפסידו, פתאום מבקשות משחקים חוזרים.
0: זה היה הנושא שרציתי לדבר איתך.
1: אוקיי.
0: זה לשם הבנתי את זה.
1: אז רגע, שנייה רק לפני זה נלך. שנייה לפני זה נלך. וואנס החליטו לשחק בהחלטה מודעת. החליטו לשחק, לא מתקפלים בפני השביתה ועושים את המקסימום ונותנים לסק עם חמישה זרים ומאפשרים מחתמות וזה, אז לא זזים אחורה גם אם שחקנים שיחקו פה 40 דקות. אני חושב שמתאמנים באימון מעל 40 דקות. אימון הוא שעתיים בדרך כלל. אולי בתקופה הזאת שעה וחצי. מתאמנים. אז לא, זה לא אהבתי את הציניות של הפועל תל אביב באירוע הזאת.
0: אמר עוד את קטש.
1: אוקיי.
0: ואמר את זה יפה. הוא לא אהב את שפת הגוף. זאת אומרת, יש להפסיד בכוונה, למרות שאיתוליס אומר שלא, ויש להפסיד בכוונה וקצת להתגאות בזה.
1: כן.
0: תורידו את החיוכים. תורידו את החיוכים. בוא.
1: לא שמעתי אותו.
0: שוב, אני לא מאשים עד הסוף את הפועל תל אביב על המהלך הזה. אני חושב שהוא היה הצעד הצהרתי.
1: לא.
0: מעניין.
1: לא שמעתי את עודד אומר את זה. אני במקרה באותו זמן, אני ראיתי לאיזה כיוון המשחק של גליל עליון הולך אתמול, הלכתי לראות את טנריפה, עם הילדים האלה, מיילס ופטי מילס ויוורטס ושרמנדיני, okay. חוזרים נגד ברצלונה, אז הייתי שם.
0: מקובל.
1: אבל אני יכול לקבל את זה שמיצ'יץ' פצוע, ואין להם חמישה שחקנים. אני יכול לקבל את זה. אבל היה צריך לעשות, אבל לעשות דברים אחרים, כדי להוכיח את איך אומרים, את הפרסה שקיימת באירוע.
0: מה, איזה אופציות לדעתך? אני באמת לא יודע.
1: תראה, לגבי סיפור הנוער, אני שמעתי אתמול בצהריים את החשיפה הבלעדית, ואיך אומרים, סמרו שערותיי שעדיין נשארו לי. קודם כל, עד כמה שאני יודע, מחלקת הנוער של הפועל תל אביב קשורה לקבוצת הבוגרים של הפועל אורי.
0: נכון.
1: תל אביב, הפועל אורי אוסישקין, גם אם קיבלו אישור חריג מהאיגוד, רימון העולמים, לילדים, אתמול היה משחק חצי גמר אליפות המדינה נגד עמק חפר. אחלה משחק שבעולם היה אתמול ביום רביעי הגומלין. מהרגע להרגע הם, כאילו מה, איפה, לא, למה לא חושבים על הילדים, שאולי הילדים היה להם אימון, יש להם אימון בערב, רק כדי, כאילו מה, לתת לחם, לחם, לחם שעשועים.
0: לא, אבל מצד שני, אם אתה רוצה להמשיך את הליגה, למרות ש...
1: רגע, לא.
0: לפני השחקן ישראלי, השחקני הנוער מאוד חשובים.
1: אבל שמעתי שפנו, שקיבלו אישור גם, מקווה שהידיעה, כששמעו גם, קיבלו אישור לקחת ילדים מגבעתיים.
0: מעמק חפר?
1: מעמק חפר ומרמת אפל. ואז אמרו, כבר ניתן הפועל תל אביב, לא, אותם לא, הם לא יודעים את התרגילים. רגע, והילדים של הנוער של הפועל תל אביב, שלא היו מעולם באימון בוגרים, אפילו בצופים ביציע, כדי לבוא ולראות אימון של טופ שחקני יורוליג, כן יודעים את התרגילים. אז לחפש סיבות אחרות, ולא לקשור את הכל לאירוע הזה. אז אתה יודע, קצת היה מביך, לאבד כדור וישר לעשות עבירה, אפשר היה לעשות את זה יותר עם אמפתיה, יותר עם אמפתיה, כאילו, למשור, אוקיי,
0: אני
1: אבל...
0: לא יודע, אני לא יודע.
1: אבל ברור שהאירוע של הפועל תל אביב היה זרז, לסיים את האירוע. אתה יודע, אני גם שומע שאנשי הפועל תל אביב בעד הכדורסלן הישראלי, אני, אתה יודע, זה שמשלמים לו סכומי עתק ומקבצים כמויות כאלה, לא עושה לי את זה. לא עושה לי את זה, אני רוצה שהוא יהיה מעורב. תראה, היום אומר מי שאומר, למכבי תל אביב יש יתרון במאבק האליפות, כי השחקן הישראלי אצלהם שיחק גם ביורוליג, והוא חלק אינטגרלי מהשיטה. לא צריך לחשוב פה יותר מדי איך משלבים, כי בהפועל תל אביב, עם תומר גינת פצוע, וים הדר בכושרו, אתה רואה שזה לא קל, אבל בוא נראה אותם ביום רביעי נגד ראשון.
0: מה בעצם עכשיו עושים? הם רוצים חמש הקבוצות שהפסידו, פונות בעצם, רוצות לפנות למנהלת הליגה או לבית הדין. אני שאלתי, שאלו אותי, מה אתה אומר? אמרתי להם, תראו, אני מבין אתכם, אבל מה הקייס? בסוף אחד, כולם היו עם אותם תנאים מתחילים. הבעיה האמיתית היא...
1: מי שהפסיד...
0: לא, אבל הבעיה האמיתית היא שיש פה ארבע קבוצות שלא היו מעורבות בשביתה. זאת אומרת שהם לא שיחקו. גליל עליון, ירושלים, נס ציונה, וראשון לציון. זה הדבר היחיד שאני יכול להגיד, פה יש בעיה. הרי אנחנו בסוף נתנו את השחקנים, אבל הם מגיעות וממשיכות לשחק כרגיל.
1: כן, בוא נגיד שאם חמשת המנצחות היו מבקשות משחק חוזר, אז הייתי...
0: אגב, אם אתה באמת, אתה אומר, אני עושה אקט של סולידריות, כל עשר הקבוצות ביחד אומרות, חברים, בואו לא רוצים את המשחקים האלה, בואו נשחק אותם עוד פעם.
1: זה בדיוק מה שרציתי, זה אני מסכים.
0: אבל זה לא היה קורה בחיים.
1: ברגע שחמש, בוודאי שלא.
0: אבל את האמת, אם אני מסתכל על הפועל חולון, שהחמישה שחקנים שלה השקיעו וניצחו משחק חשוב, היה גם משחק צמוד, היה משחק טוב.
1: זה וגם... סל ניצחון, כדור אחרון.
0: הוא עשה אחד מ-12, מקבל כדור טיילור, תאמין לי, זה באמת זה. ובאר שבע, אגב, אותו דבר, הם השקיעו, הם ניצחו. מה אפשר להגיד? זאת אומרת, אני לא יודע מה יהיה עם זה, אבל אני לא מצליח לראות את הצידוק המשפטי, החוקי, שיתנו לקבוצות האלה באמת משחק חוזר. אני לא מצליח לראות את זה. אולי נופתע, אבל אני אישית לא מצליח לראות את זה. ושוב, זה קטם מאוד מאוד גדול על הכדורסל הישראלי. גם הסיפור של מכבי תל אביב וגם הסיפור של הפועל תל אביב, לא בגלל שזה קטם על כאילו על פה, זה דברים שיוצאים החוצה, זה דברים שיוצאים לאירופה, זה דברים שרואים אותם בכל מקום, זה מכבי תל אביב והפועל תל אביב, שתי קבוצות יורוליג, אחת מהם הייתה בפלייאוף העונה, ואז רואים איך מתנהל פה הכדורסל, ואומרים, זה במקרה הטוב זה רפובליקת בננות, במקרה הטוב. וכל הדבר הזה, זה לא אמור להשפיע עליך באופן אישי, עליי, אוקיי, עלינו. אבל אנחנו, כמי שחלק מהדבר הזה, אנחנו מסתובבים עם הראש למטה, מיום חמישי. אתה יודע, אני בא למגרש, אני לא נעים לך. זה חוסר נעימות כזה של, מה אומרים? מה אומרים עכשיו? מה עושים עכשיו?
1: אתה יודע, למזלי, אני בימים האחרונים, יותר עם
0: הלאומית.
1: עם הפלייאוף של הלאומית, ואני בא למגרש, ואני שואל, למה אתם לא שובתים? הם צוחקים. השחקנים של הליגה השנייה צוחקים, כאילו, מבינים את האירוע, ראיתי סטנדאפ שלך, סטנדאפ בשפה המקצועית, כאילו...
0: עמידה לא, מול המצלמה.
1: עמידה מול המצלמה שלך ושל גור שלף, שנושא בכמה כובעים, ואהבתי לשמוע אותו אומר, יש לי בנים. אתה יודע, אני גם גילוי נאות, גם לי יש ילד שמשחק, ואנחנו גם דואגים לעתיד של הכדורסל הישראלי. אמר יפה מאוד גור שלף, הייתי בכל האירועים, כשחקן, כבעל תפקיד באיגוד הכדורסל, כמנהל, כפרשן, כהכל, ואיזה שחקן גור היה. אומר, גם לי יש ילדים, ואני דואג ואוהב ודואג לעתיד הכדורסל הישראלי, אבל...
0: אתה יודע, אגב, מה הבעיה הכי גדולה של הכדורסל הישראלי? ושל השביטה הזו, שמחוץ לכדורסל הישראלי, זה לא מעניין אף אחד. וזו בעיה. זו בעיה ש... תראה, כי כשהייתה שביטה, אז פתאום יצאו פושים כזה בחדשות 12 והכל, אתה יודע, בכל הערוצים הגדולים. כי זה סקסי. השחקן הישראלי שובת. אבל אני הייתי השבוע אצל... הלכתי לחברים. ודיברנו. ואז הוא אומר לי, ודיברנו, אמרתי, תראה, אני משדר מחר את רעננה, והוא אומר לי, רגע, מה, רעננה בליגת העל?
1: תראה.
0: חבר שלי אוהב ספורט, ואז הוא מתחיל, הוא אומר לי, אבל אתה זוכר את החמישייה הגדולה, היה לנו בריסקר, והיה שטיינאור, והיה רק פלג, ורוטמר לי, ואני אומר לו, תגיד, באמת לא יודעת שרעננה בליגת העל? אומר לי, לא, לא ידעתי.
1: הכדורסל...
0: הבועה הזו שאנחנו נמצאים בה,

0: ומעדדים אחד את השני. ואנחנו חלק ממנה, אנחנו בתוך הבועה הזו. היא בסוף, היא קטנה, ולא מספיק מעניינת כנראה לציבור הרחב, וכל הדברים האלה, הדברים האלה, ואני מצרף אותם לכמות הזרים שמגיעה לפה ומסתובבת כאן, ודיברנו על דיונים על אין קהל, יש קהל, כן שעות, לא שעות. כל הדברים הללו רק מרחיקים את הצופים הפוטנציאליים החדשים. לא את המחורים, לא את שחקני הכדורסל הצעירים. הם נכנסו, הם כבר מושקעים all in בתוך האירוע הזה. אבל השאר, הם לא יבואו. למה אתה רוצה לבוא לדבר הזה?
1: הכדורסל הישראלי חולה. לכדורסל הישראלי אין מבוגר אחראי. אלה דברים שלא נאמרים היום בהתנדר איתך. אלה דברים שנאמרו בימים שכולנו התלהבנו שיש כסף גדול כי אופר עיניי ומתן אדלסון נכנס. אני לא רואה שיש דיוני עומק על האירוע הזה. אני לא רוצה להגיד את, באיזה אינסטנציה זה צריך להיות. אצל שר הספורט, במנהלת, או בוועדה המקצועית באיגוד הכדורסל.
0: עכשיו תהיה ועדת היגוי, ככה קראו לזה ועדת היגוי.
1: ועדת היגוי, הבנתי. וכמה אנשי מקצוע היו שמה?
0: לא יודע.
1: הבנתי. לא שאני מסדר לי,
0: לא, אגב, אני לא...
1: לא שאני מסדר לי הזמנה, כי ברגע שאני מקבל את ההזמנה, אתה יודע את מי אני שולח.
0: Forward the line.
1: אני מעביר אותה, עדיף שאתה תשב שם, מאשר שאני אתרגז, אבל אני צוחק.
0: אני חושב שכן קורים דברים באיגוד הכדורסל ובמנהלת הליגה. אני באמת חושב את זה, אני גם שומע שיש תהליכים, אבל התהליכים האלה...
1: אתה התחלת עם המילה הזאת,
0: יש תהליכים, מה לעשות? להגיד לך שהתהליכים האלה יבשילו למשהו שאנחנו נקבל אותם, אני לא יודע, ואולי נופתע בקיץ. אבל זה לא משנה, מיליון תהליכים ומיליון ועדות, והאנשים המקצועיים הכי טובים, שיבואו וישבו, כל זה לא ימחק את 72 השעות האחרונות.
1: זה ברור, אבל אני רוצה לקוות שאם נגיע לקצה, ויהיה לנו פה קרבות אליפות מטורפים בין שלושת הגדולות, ותצטרף אליהם איזה סינדרלה, וזה לא משנה לי אם זה תהיה חולון עם הקהל שלה, ועם הרוח שקרונית שהביא עכשיו, וזה יהיה העמק שתחזור עוד פעם למה שהתפרק טיפה, בעקבות אי חזרת השחקנים, או הרצלי, אני לא יודע מה, אני לא נכנס לזה, או אפילו נס ציונה שעושה פתאום איזה ריד, לך תדע, אני לא יודע, ויהיה טעם של עוד, כי תראה מה קורה בכדור ה... בכדור הלבן עם הנקודות, הכדור הלבן שחור, תראה מה קורה שם.
0: ברור שכל...
1: טדי, טרנר, בלומפילד, סמי אופר.
0: כל השקיעה הזו של הכדורסל, היא עומדת בדיזוננס עצום למאבק אליפות אדיר שיש בכדורגל. אדיר.
1: אפילו מכבי חיפה שכאילו לא במעבר, אבל תראה מה קורה, סמי אופר, טרנר, טדי, בלומפילד.
0: אז אני חושב אגב, שזה לא טוב, מה זה לא טוב? גם אם תהיה סדרת אליפות מדהימה של חמישה, זה לא משנה.
1: זה לא פותר את הבעיות.
0: זה לא יפתור את הבעיות השורשיות.
1: זה מחסה, זה מסתיר, ברור לי, ברור לי.
0: אנחנו לא צריכים את הכיסוי.
1: אבל אולי זה ייתן אנרגיות לאנשים, יום אחרי שנגמרת סדרת הגמר, והנבחרת מתחילה, והנבחרות הצעירות, ואני לא יודע מה, לשבת ולעשות פה חריש עמוק בכדורסל הישראלי. כי לא יכול להיות שבישיבות שיש, או בישיבה שהייתה אצל השר לא מזמן, רק בעלי עניין הגיעו, וכל אחד מושך לכיוון שלו. הגיע הזמן פה, אני לא רוצה להגיד קומישיונר, שיהיה פה מישהו שיקבל את ההחלטות עבור כולם, לא דחצים ולא אנשים שאני לא יודע מה הקשר שלהם לכדורסל. צריך להפוך פה את הכל, מגילאי הנוער להכל.
0: תראה בזה, כל הדבר הזה...
1: מה, אתה מחפש אידיוט?
0: לא, אנחנו כזה, אני רוצה לראות כמה זמן נשאר לנו, לא נשאר לנו עוד הרבה, אבל...
1: אוקיי, אבל יש מה, יש לפיינל פור יורו ליג?
0: לא, אני...
1: יש משחקים היום?
0: עזוב את זה.
1: יש ליגה שנייה?
0: יש עכשיו...
1: תן לדבר על כדורסל.
0: כל הקבוצות, כמעט, חוץ ממכבי תל אביב, שהבטיחה את המקום הראשון בעונה הסדירה, סוגריים, הישג גדול מאוד למכבי תל אביב, בעונה כזו שהיא לא הייתה טובה ביורו ליג, בליגה אי אפשר לעצור אותה. אחרי התחלת עונה רעה, גם בליגה, אנחנו זוכרים משחקים, המון משחקים צמודים, אמרנו מה, וזה מאיזשהו שלב בעונה הזו, היא לא מפסידה, והיא מרשימה ומכריעה, ה-57 הפרש זה אנומליה, אבל היא הכריעה המון קבוצות, בקלות מרגיזה אפילו, כמו מכבי של פעם. לא אומר כלום לגבי ההמשך, אבל בוא נגיד שבסגור סוגריים, עונה טובה מאוד שלה.
1: מי זה? היה ילד אחד במכבי תל אביב אתמול, לא יודע, מי זה?
0: אורן סער?
1: אורן סער. זה הילד שהיה בנבחרת של האנדר 19, כן. באלפות, כן, אוקיי.
0: ליגה ארצית שיחק.
1: בשום, וזה, דיברנו עליו קצת פה, יש לנו...
0: אז מכבי תל אביב מסיימת במקום הראשון את העונה הסדירה, וכל השאר, אולי למעט הפועל תל אביב, שהמקום השני שלה די מובטח, כל השאר משחקות על משחקים מאוד חשובים, כאילו...
1: אני דרך אגב לא קונה את הקונספירציה שאנשים אומרים, הפועל תל אביב והרצליה, כי הפועל ירושלים תלויה בעצמה. אני ככה רואה את זה. הרצליה שני משחקים, אחד נגד העמק, אחד נגד מכבי.

0: אבי.
1: יכולה להפסיד לשניהם.
2: בוא נגיד...
1: יכולה לנצח גם.
2: בוא נגיד, אתה חושב שהם יכולים לנצח את מכבי ביד אליהם?
1: לא, את הרצליה, כן.
2: אבל זה, לא עוד... על מי אתה מדבר?
1: מה אני מאחר? מה אתה
2: אני מדבר על הרצליה. יש להם משחק נגד העמק בבית, בוא נגיד שהם מנצחים ומפסידים למכבי.
1: הגיוני.
2: הפועל ירושלים משחקת בבית נגד באר שבע, ויכולה לנצח את העמק בעמק?
1: יכולה.
2: אז זה מקום שלישי.
1: נכון, לא,
2: לא. אז זה לא הקונספירציה שהפועל תל אביב כאילו נתנה להרצליה.
1: אני לא חושב שזה קשור לזהות היריבה, זה קשור למה קרה בהפועל תל אביב באופן. גם אם הייתה משחקת נגד קבוצה פחות טובה או שלא מעניינת אותה, יכול להיות שהסיטואציה הייתה מסתיימת באותה צורה.
2: רואים שוויילי, מובלי חוזרים, ג'יי ג'יי, טריפל ג'יי חזר, בוא נקווה ש...
1: כמה שחקנים יש להפועל ירושלים עכשיו?
2: צוף בן מובלי, בוא נתחיל מהסוף. צוף, אני מבין את השאלה.
1: אתה מבין איזה אבסורד שבתקופות הקשות הפועל ירושלים הייתה טיפה חסרה, ופתאום עכשיו היא מוצאת את עצמה, קודם כל עם סגל ישראלי מנופח, חוץ מזוסמן, הפצוע. לא, זה לא משנה, אבל אתה מדבר פה מספרית. נשארנו במסגרת אחת, עכשיו היא עוד פעמים... 8 זרים? 9 זרים? 9 זרים.
2: שיש לך לא. כסף, עשית תעודות כן, ביטוח, כן, תעודות ביטוח קצרות, ביטוח ל-30 יום, ביטוח לזה, ובואו נקווה שהיא תחזור להיות מה שהיא הייתה. בואו נקווה שהיא תחזור. אם וויילי חוזר, בואו נראה איך משלמים.
1: וויילי כבר פה, כן. טריפל ג'י כבר פה, מובלי אמור להצטרף ביום רביעי, אולי...
2: אבל רגע,
1: אולי,
2: עכשיו קליבלנד...
1: הוא לא ידע שאחשו לא יעלה.
2: כן, עכשיו הוא אומר להם, חבר'ה, אני...
1: אגב, היה מצוין אתמול מובלי במשחק מספר 7, אולי...
2: אני עכשיו טס בין קליבלנד למדיסון סקוור גארדן, אני...
1: אם אני רואה שהם נופלים לפיגור גדול, אני חוזר. אם לא, תשאירו אותי שם. אז בקיצור, כל המשחקים עכשיו מאוד חשובים, ועוד פעם זה עוד פעם הדיסוננס הזה של איפה היינו לפני יומיים, ועכשיו פתאום אנחנו חוזרים לקרבות, ואלה נגד הירידה, ואלה רוצים להגיע לפלייאוף. אנחנו עוד פעם מתניעים מחדש. בפעם השלישית כבר העונה.
2: מה לעשות?
1: זה כל כך קשה. זה כל כך קשה לכל המעורבים בדבר להתניע ולהתניע ולהתניע. זה באמת כמעט בלתי אפשר.
2: בוא נקווה שאלג'י בריין גם יחזור. כי...
1: פטייב צריכה אותו? חסר לה?
2: בלייקני, מיצ'יץ' פצועים. אני לא מבין את הסיפור עם קריס ג'ונס. באמת לא מבין.
1: למה הוא לא רוצה לחזור?
2: לא מבין.
1: לא רוצה לחזור.
2: אוקיי.
1: לא בא לו. אוטורו חשוב מאוד, גם הוא כרגע לא רוצה לחזור, לפי מה שאנחנו מבינים. פועל תל אביב תהיה תלויה, דיברנו על זה גם בפרק הקודם, אני חושב, תהיה תלויה בסגל השחקנים שהיא תצליח להעמיד לקראת סוף העונה. כי ירושלים בסוף, סגל מלא. מכבי תל אביב. אפילו מחתימה עוד שחקן את אפיאני, דיברת על תעודות ביטוח, עוד תעודת ביטוח מהספסל במקום דאוטין, והפועל תל אביב, כרגע הסגל שלה, אני לא יכול להגיד שהוא חלש, אבל הוא בטוח פחות טוב מזה של מכבי תל אביב, וירושלים זה, זה, זה, זו שאלה. זה יש פה, כי אנחנו יודעים גם שלפועל תל אביב באופן מסורתי, יש בעיה עם הפועל ירושלים, אז אם וכאשר הם יגיעו באמת לסדרת פלייאוף, גם אם יהיה להפועל תל אביב יתרון ביתיות, אין לו שום משמעות. כי אין ביתיות יותר להפועל תל אביב, כי הקהל שלה מסרב להגיע כרגע. נראה מה קורה בהמשך. אז אנחנו בתוך הקרבות האלה. ויש גם את הקרבות בלאומית. כן. אנחנו כבר במשחק 2, נכון? בחצי גמר הפלייאוף.
2: היום יש בכפר קסם. שים לב, כפר קסם...
1: שומרון.
2: נתנה את הבית שלה לשומרון, איזה יופי של דו קיום. כן, כן, כן. קבוצת השומרון... שיוסי דגן, ראש המועצה, שאנחנו יודעים את ה... לא את הזיקה הפוליטית, את הדעות, את ה... אתה יודע, את, ה... את האג'נדה, את התורה שלו, מה שנקרא, מתארחים בכפר קסם, באולם בברוכין, הצפה, הקימה את כל הפרקט עליו, משום מה הם לא מקבלים, לא יודע, הייתי בטוח שיש שם שיתוף פעולה עם מכבי רמת גן, ואז יוצאת וינטר, יאללה, אז היום אנחנו נהיה בכפר קסם, משחק נגד נהריה, שהרשימה מאוד במשחק הראשון. במה היא הרשימה? באינטנסיביות, שיש לך יוגב אוחיון, אני ראיתי אותו שומר, כמו שהוא שמר ביורוליג, לחץ על הכדור, ו... פוסטאפ הוא לא נותן, והוא רודף אחרי קלעי, אז הוא נכנס, אי אפשר לחסום אותו. כשאני אומר שאין פאול מתקיף, כי אי אפשר לחסום, הוא עם הכתף. דברים מטורפים, אני לא נכנס כבר לכושר קליעה שלו. ברור, ברור לי, בואו נקווה ששומרון היום תופיע, כי זה קבוצה צעירה והיא תבוא קצת עם מרפקים. ברור לי שאם זה הייתה סדרה הפועל חיפה נגד נהריה, זה היה 3,000 איש ברוממה ו-3,000 איש באנסרה. אז קצת יצא עוקץ. לפעמים יש את התחושה של החבר'ה הצעירים, עשינו את המקסימום, הם שילמו מס במשחק הראשון, בוא נראה אם הם יוכלו להופיע היום.
1: אותו דבר בעוטף דרום?
2: מחר אנחנו בעוטף דרום בדיוק, באו אשדוד עם כושר כליה מטורף, מטורף של בר שלנבוים ועמית מנה, עמית ראובן, 1-7 שלשות, 1-6 שלשות.
1: וואו.
2: פשוט מטורף.
1: בר שלנבוים קלה 7 שלשות.
2: 7 שלשות קלה. משהו מטורף, וגם שלמון נותן שם, ויש להם את הזר שהוא מעל כל הליגה, הם מחר משחקים בעוטף.
1: יותר קשה בעוטף.
2: יותר...
1: לא היינו פה מאה שהעוטף הדיחה את רחובות, שזה בכלל סיפור מדהים,
2: מטורף,
1: כן?
2: מטורף העוטף, ההתקדמות שלה וזה, אבל גם העוטף, החבר'ה הצעירים באו קצת, ברחו אחורה טיפה מול האיכות, ואתה יודע מה, אני גם על האיכות של אשדוד כאילו, כשמדברים, באשדוד יש להם שלושה שחקנים שעלו איתם מהליגה השלישית, ויש להם שלושה שחקנים בכירים פצועים, אם זה עם רישבית, אם זה דולב דראפיץ', ואם זה גם, איך קוראים לו, מתן בנקן. גם עמית ראובן, הוא שחקן שחודש לא שחק ופצוע, את הדקות שלו במסורה. אז גם הם שילמו מס גדול, נראה מחר אם הם יקבלו את הרוח של ברק פלג, איך משחקים בפלי אוף, האווירה באולם במגן מטורפת.
1: אנחנו עכשיו בסדרה של הטוב מחמישה משחקים, נכון?
2: הטוב מחמישה. הטוב מחמישה, תראה רק מה זה, משחק מספר 3 בנהריה, יהיה ביום חמישי, ערב שבועות ב-12:45 בצהריים. Okay. שעה שהמגרש חייב להיות מלא, קלאסי. כי אם זה 2-0 והם באים ל-3-0...
1: עולים לגמר.
2: עולים לגמר.
1: אם זה 1-1 פתאום משחק מסוכן.
2: בדיוק.
1: שעה קשה
2: שאתה... ואז המשחק של העוטף השלישי באשדוד יהיה ביום ראשון, ביום... לפני גמר היורוליג.
1: יפה, כי הקדמה.
2: כן, לפני גמר היורוליג. מה יש לנו בסוף השבוע ביורוליג?
1: יש לנו שני חצי גמר ב-6, פנרבחצ'ה נגד אולימפיאקוס, משחק פגז, חצי הגמר הראשון, חצי הגמר השני, דרבי ספרדי, ריאל מדריד נגד ולנסיה. אנחנו נעשה יחד את המשחק הזה, משחק ראשון, רסקין ואופר שלח ישדרו לכם... אותו מסתמן כאחלה סוף שבוע באתונה, למרות שפלנטינאיקוס לא הגיע, לפחות ברמת הקהל זה בטח יפגום במשחק השני. המשחק הראשון, אולימפיאקוס פנר, בעיניי מלא.
2: קיבלתי מהיורוליג ריסייל על כרטיסים שהחזירו, אוקיי. הם רוצים לנווט את זה שזה הכל יהיה דרכם.
1: האם ולנסיה יכולה להביא קהל חוץ לפיינל פור היסטורי?
2: רוצה להאמין שכן.
1: בעצם למה לא? ראינו איזה אווירה יש באולם, אגב, הם אתמול זכו באליפות נשים, גם האולם היה מלא.
2: רוצה להאמין שכן. תראה, ולנסיה אתמול ניצחו בליגה, הובילו המון, נתנו למונטרו. שלושה שחקנים לא שיחקו. כיסימה ושני ילדים שיחקו. מונטרו לא שיחק, זה עקבתי. בדיו כן שיחק. קוסטלו כן שיחק. קמרון טיילור כן שיחק. אבל עזוב, ארוסטגי לא שיחק, נדמה לי. אבל לא משנה, הם הובילו הרבה, וכאילו הרימו את הרגל מהדבשה.
1: יכולים לנצח את ריאל מדריד?
2: ואז בלבאו קצת חזרו עם דארן הילארד, מי שזוכר. ריאל מדריד אתמול הפסידו, בבית לבדלונה, הובילו 3 רבעים בקטן, אבל חילקו את הדקות, חלוקה ספרדית, איך אומרים?
1: ספרדי כפול.
2: קמפסו 13 דקות, חילקו, לא היו באירוע, אבל הפציעות של אלכס לן וטוורז, קריטיות, חושפות את גרובה לבד, אבל מול ולנסיה, שהרבה פעמים משחקים עם נוני...
1: החמשים שלהם משחקים בחוץ גם.
2: אז אולי גם ליילס ואוקיקי ודק יכולים לשחק כמגינים בטוח, כן. אני לא נכנס לצורת ההתקפה, אבל הולך להיות משחק ספרדי.
1: גם אגב, פנר אולימפיאקוס, שאני חשבתי שאולי ישימו את זה ב-9, זה הרגיש לי המשחק המרכזי, לא יודע למה שם את הספרדים, אבל לא משנה, קרב בין סגנונות, כן. אולימפיאקוס עם השטף והיופי, ופנר עם האגרסיביות וההגנה, ובדרך כלל, אלו משחקים שברצוקס ואולימפיאקוס מתקשים בהם. זה יהיה קרב, והלחץ כל כולו על אולימפיאקוס. הם בבית, אמנם פנרי אלופת היורוליג, אבל היא באה מלמטה.
2: הם בבית בצד השני של העיר.
1: זה לא משנה, זה עדיין יהיה שם 10,000 אדומים. יעשו את המסלול.
2: תראה, קראתי היום רעיון בבוקר, בקטנה, שבולדווין ידבר על שרס, איך הוא תקראו את האימונים כמו כללים ברורים, קשה מאוד, הייתה איזה כותרת בצוהר, אוי, יצילו, אני... דיברנו על זה הרבה בשידורים, על החופיות שאתה מסק אצל קטש, והוא עבר קצת, הוא היה אצל טרינקיירי, הוא פתאום הגיע לקטש, לשרס, יהיה מעניין.
1: אז שוב, זה מה שמחכה לכם בסוף השבוע, יחד עם הכדורסל הישראלי שמשוחק גם מליגת העל וגם מהליגה הלאומית. קצת, כאילו סיימנו את הפרק עם חיוך, קצת כדורסל, אנחנו רוצים גם שבשבוע הבא נחזור לדבר באמת על כדורסל, כי בשבוע הבא שניפגש זה כבר יהיה ממש בסוף העונה הסדירה, הפלי אוף לדעתי מתחיל שבת או עוד שבועיים, כבר אנחנו בתוך הפלייאוף, כאילו.
2: אז איך אתה רוצה לדחוף משחקים חוזרים?
1: אני לא חושב שאפשר. לא, תראה, את האמת שיש עכשיו, יש כמה קבוצות שיש להם פגרה של שבוע, שבוע ויום. שוב, אני לא יודע אם יצליחו להגיע להסכמה על משחקים חוזרים, אנחנו נצטרך לעקוב, זה לא משהו ש...
2: עכשיו רק צריך להבין, הקעה שלנו נובע מזה שאנחנו אוהבים את האירוע, אנחנו אוהבים כדורסל, ואנחנו כל...
0: אם נסתכל בראייה רוחבית על הפיינל פור הקרוב שיחל בעוד 5 ימים, סביר שנסכים על כך שלא מדובר בפיינל פור הכי איכותי, מוכשר וסקסי שהיה אי פעם, אבל הקבוצות שהנחחו בו מביאות איתן סיפור מעט שונה, אחת מן השנייה. אולימפיאקוס שמגיעה בפעם החמישית ברציפות למעמד עם הר של ציפיות וקוף שלא עוזב אותה עוד מ-2013, תרצה סוף סוף לשבור את נחס המקום הראשון, ועוד באתונה. היוונים יפגשו בחצי הגמר את פנרבחצ'ה ושרס, אלופי אירופה המכהנים, שמתים לעשות בק טו בק ולבנות מיני שושלת שאף אחד לא באמת ראה מגיע. בחצי הגמר השני נקבל דרבי ספרדי שיפגיש בין ריאל מדריד, מלכת היבשת וזו שנעדרה מהמסיבה אשתקד, ובין ולנסיה, לזו תהיה הופעת בכורה בסופה של 4 גדולות באירופה. עוד נעמיק על הכל בהמשך, אבל כבר עכשיו אפשר להגיד. הולך להיות מעניין, הולך להיות כיף, הולך להיות דיוושן. פתיח ומתחילים.

0: שלום וברוכים הבאים לפודקאסט יורוסטפ, או בשמו המלא יורוסטפ פוד. אהלן חברים, שלום עמית ניר.
1: שלום שלום.
0: שלום שר שום.
2: שלום וברכה. אהבתי את הדיוושן בפתיח, אחרי זה זה דרופ דה מייק,
0: אמרתי,
2: לא
0: כן.
2: צריך להגיד יותר.
0: אמרתי פתיח לקראת פרק הכנה של פיינל 4, אי אפשר בלי המילה דיוושן בתוך הפתיח, חייב צבק, להכניס את זה איכשהו, כי זה גם מה שהולך לקרות בפרק הזה, זה גם מה שהולך לקרות ביום שישי, אם שמעתם אותי כמובן, מתחיל את הפתיח ומברר לכם פה במוח, כנראה שעומר שרבי לא איתנו, אז נכון, הוא לא איתנו, יש לו משימות חשובות יותר או פחות, לא יודע, תלוי מה אתם מגדירים, אבל הוא לא כאן, ואנחנו שולחים לו את שיהיה לו בהצלחה ואת אהבתנו. אז כמו שאמרנו, אנחנו הולכים לעשות פה פרק הכנה לפיינל 4, שאחל בעוד 5 ימים, פיינל 4 באמת מסקרן, מטורף, אני מקווה שיענה על כל הציפיות שלנו, אבל לפני כן, אני רוצה שאנחנו נתחיל דווקא במשחק, בסדרה, אחת הסדרות הגדולות שהיו בהיסטוריית היורוליג, אפשר כבר עכשיו להגיד את זה, ובמשחק מספר 5 שלא ישבנו פה לסכם או לדבר עליו, בין ולנסיה לפנתינייקוס כמובן, ששלח את פנתינייקוס הביתה, קבוצה שחשבנו במהלך כל העונה, למרות שהיא לא עשתה עונה גדולה בכלל, חשבנו בסוף שהיא תגיע, כי היא לא יכולה לפספס אירוע כזה בבית שלה, בעצם ארבע קבוצות מגיעות לפיינל 4, לבית ריק במרכאות, בלי הקבוצה שזה האולם שלה, ואני חושב שנדבר על ולנסיה בהמשך, אבל פנתינייקוס זה לדעתי הסיפור הגדול, עצם העובדה שהיא לא מגיעה למסיבה הזאת.
1: קודם כל כן, אני חושב שכולם גם אני, משל, אני כשאמרתי על ולנסיה, עדיין קיוויתי שפנתינייקוס תגיע, בגלל, גם אנחנו הולכים להיות שם, אז מן הסתם לראות את הקהל של פנתינייקוס.
0: זהו, צריך להגיד, שר מקודם אמר לי, היה איזה אישור עקרוני, זה, אני גם אמור להגיע.
1: הסכמות עקרוניות.
0: אתם כבר קניתם כרטיס טיסה, אני עדיין לא, אני בסימן שאלה, אבל יש מצב שזה יקרה.
1: בסדר, אז כנראה נהיה שם, וכמובן שציפינו לאוהדי פנתינייקוס מול אולימפיאקוס, מי יודע, אולי אפילו בגמר, אבל בסופו של דבר, עם כמה שזה מבאס, הצדק נעשה פה ביג טיים. אני חושב שגם כשהגענו למצב של 2-0 לפנתינייקוס, זה היה כל כך מפתיע, אני מודה, בשלב הזה כבר אמרתי, בסדר, פנתינייקוס תהיה בפיינל 4, לא רואה סיכוי.
0: אין אחד שלא אמר.
1: לא רואה סיכוי שזה נהפך, אבל בסופו של דבר, בסופו של יום, ולנסיה פשוט קבוצה טובה יותר, קבוצת כדורסל טובה יותר, והיא הוכיחה את זה בענק. כן, קצת מבאס שאחרי 4 משחקים ראשונים בסדרה, מי שלא שם לב, נגמר ב4 משחקים הראשונים, לא לפי הסדר, הפרש נקודה, הפרש 2, הפרש 3, הפרש 4, שדווקא במשחק האחרון היינו יודעים לאיזה משחק חד צדדי, אבל עדיין, בסופו של דבר יש פה קבוצה אחת, שהיא באמת רמה מעל הקבוצה השנייה, ואם אני יורד ככה עם מה שראינו במשחק, מה שמאוד מאוד אהבתי לראות, זה שאחרי עונה שלמה שבה ולנסיה הסתמכה על ההתקפה באמת מצוינת שלה והזורמת שלה, אנחנו ראינו פה תצוגה הגנתית, שאני לא זוכר הרבה כאלו בפלי אוף, בטח מול קבוצה כל כך מוכשרת מנגד.
0: כמה? 64
1: נקודות? כן, 81-64. 64 נקודות, אבל מה שקרה שם 100 דקות הראשונות, הם פשוט לא נתנו להם לקנות צהל, הם לא נתנו להם להוציא זריקה קלה, קנדריק נענה באחד המשחקים הגרועים שאני זוכר. התאמן איבד את זה לגמרי, הוא לא ידע מה הוא עושה, הוא התחיל לשלוח שם טוליופולוסים, את החמישייה השנייה והשנייה וחצי שלו, זה כמעט עבד, אבל זה לא עבד, ואני חושב שפשוט הייתה פה קבוצה שהראתה לנו שהיא רמה מעל, וכל כך היה כיף לראות שהגנתית היא פשוט,

0: יש לה יתרון משמעותי גם במומנטום שמגיעים איתו, גם בשחקן הכי טוב על המגרש, שזה יהיה מונטרו, אני לא חושב שאפשר לפקפק בזה בגעה למשחק הזה, וגם על הקווים, פדרו מרטינס עושה, עונה פשוט מדהימה, ומגיע לפאנל פור, ובאמת, אני חושב שאני, אם אני צריך לאמר אם הם יהיו בגמר או לא, אז אני אומר שהם מעיפים את ריאל מדריד, ומשחקים על התואר.
1: וואו, פצצה כבר 5 דקות לתוך הפרק. לפני שאנחנו עוברים לפאנל פור ולוולנסיה, אני רוצה רק עוד מילה אחת על פנתינייקוס ועל התאמן, ומה שהיה שם בסוף עם ההתייחסות לאופיר ינאי, צריך להגיד הקדמה, אופיר ינאי עם ציוץ בטוויטר על ארגן התאמן, עוקץ אותו, אומר שהוא הבעיה של ריאל מדריד, של פנתינייקוס, שאין מאמן על הקווים, ואז אחרי ההפסדים, נכון, זה היה אחרי ההפסד הנאום, אם אני לא טועה? אחרי ההפסד,
2: אז כמה ימים אחרי, כן.
1: כמה ימים אחרי, מגיע לאיזושהי מסיבת עיתונאים, ופוצח בנאום של 3 דקות, בתגובה לאופיר ינאי, והכי אני אוהב את במרכאות, את זה שהוא אמר, הבעלים של הפועל תל אביב, אני לא יודע את שמו, ומתחיל לדבר עליו 3 דקות, אני מעולם לא דיברתי על מישהו 3 דקות, מבלי שידעתי את שמו של הבן אדם שאני מדבר עליו.
2: אתה לא תאמן.
1: נכון, אז אני אומר, אני רק אומר את זה באופן כללי, כמה שהוא צבוע ושקרן, ולעניינם של הדברים, בסוף, ארגן התאמן לאורך כל ההיסטוריה שלו, לפחות בשנים האחרונות, מה שאנחנו מכירים אותו, משתמש בתקשורת, באמצעי התקשורת ובטלוויזיה ובראיונות שלו, לטובת האינטרסים האישיים שלו, כי הוא חושב שזה יעזור לו, ולפעמים הוא יכול גם לפגוע בשחקנים, וראינו גם מה הוא עשה לשחקנים שלו אפילו, במהלך המחצית של המשחק, על טי-ג'י שורץ, שזה דבר שהזוי ולא מובן.
2: תגיד את הציטוט, תגיד.
1: שהוא אמר שעם טי-ג'י שורץ על המגרש, זה מרגיש כמו 4-5, ואני אומר, זה לא שהוא אמר את זה אחרי משחק, ואתה יכול להגיע אחרי זה לאימון, והוא יבין את זה. זה באמצע המשחק, הוא בכלל לא שמע את זה, זה לא איזשהו מסר שאתה רוצה להעביר. מה שאני רוצה להגיד, אתה לא יכול להשתמש באמצעי התקשורת בראיונות שלך בשביל להעביר מסרים, ואז שאנשים אחרים משתמשים באמצעי התקשורת, עזבו שזה גם, אופיר ינאי, זה דבר בלתי נסבל שהוא משתמש בטוויטר בלי סוף, אחרי שהוא אמר שהוא יגמל ממנו, אז אני אומר, אתה לא יכול לבוא ולהטיף מוסר לאנשים אחרים, וגם להגיד שאתה לא מכיר אותם, ולעשות פה איזשהו סיבוב צבוע שכזה, אז אני חושב, גם מהבחינה הזאת הכדורסל ניצח, וגם מהבחינה הזאת של התאמן לא מגיע לו קצת לנוח בבית ולהירגע לשתות כוס מים קרים ולנוח למשימות שלו בליגה היוונית.
0: כן, וצריך להגיד שאני לא רואה איך התאמן נשאר בפנתינייקוס לעונה הבאה אחרי הכישלון המטורף הזה, גם כל ההתנהלות העונה.
1: גם אם הוא מביא אליפות ביוון?
0: אני בספק שהוא יישאר. יש עניין של פיצויים שאם הבנתי נכון, במקרה של פיטורים זה יותר ממיליון יורו, שזה משהו מטורף, אבל קשה לי לראות את זה. יכול להיות שהאליפות קצת תשנה את המגמה, ועדיין זה כישלון כל כך גדול, נראה לי שמה שהכי חורה מהעונה הזאת של פאו, זה באמת השחצנות שליוותה את כל העונה שלהם, אחרי כל ניצחון חצי גדול אנחנו נהיה אלופי אירופה, ואחרי כל הפסד קצת מביך הוא מפטר חצי מהסגל שלו, ובאמת מה שקרה עם טי-ג'י שורץ ממחיש את כל מה שקרה העונה עם פנתינייקוס במשחק המכריע, אתה נכנס בשחקן שהיה אמור להיות כוכב אצלך, שחקן שאנחנו יודעים מה הוא יכול לעשות, ואומר שזה 4-5 בזמן שזה, אנחנו יודעים מה טי-ג'י שורץ מסוגל לעשות, אז אולי איתך, כשאתה מאמן, אז שורץ לא יכול לבוא לידי ביטוי, אולי בעיה אצלך.
2: והוא אשים את טי-ג'י שורץ ששיחק פחות מ-6 דקות, כן? זה כן. ממש ממש מצחיק ומגוחך, ואני חושב שהשורה התחתונה של הסיפור הזה, זה שארגין התאמן קיבל העונה כלים, כמו שאף מאמן בהיסטוריית היורוליג לא קיבל, ברמת התקציב, ברמת השמות שהגיעו, וזה זה, זה פשוט מספר את כל הסיפור. גם אם הוא זוכה באליפות יוון, קבוצה כזאת שלא עושה פיינל פור, בטח שזה בוואקה, מלא זה לא היה בוואקה, ברגע שזה בוואקה זה מגדיל את הכישלון בכמה רמות, הוא לא יכול להמשיך.
1: טוב, כאן אנחנו מסיים פנתינייקוס, הוואקה זה הדבר היחיד שיכול להתייחס, יכול להיות מיוחס אליה, אבל אנחנו שמים אותה בצד, עוברים לפיינל פור, לאירוע האמיתי, ובמעבר טבעי אנחנו מתחילים עם הקבוצה שהדיחה את פנתינייקוס בפלייאוף היורוליג, והיא מגיעה לפיינל פור היורוליג מול ריאל מדריד, ואתם יודעים, תמיד אנחנו אומרים שבדרבי ספרדי, בדרך כלל בין הקבוצות, גם אם יש פערים, אז הם לפעמים מצטמצמים, כי הקבוצות יודעות לקרוא אחת את השנייה, כבר משחקות אחת מול השנייה, ואני רוצה פה להתחיל עם נתון הגנתי של ריאל מדריד מול ולנסיה, בארבעת המשחקים העונה בין הקבוצות, גם ביורוליג וגם בליגה הספרדית. ולנסיה, שזאת קבוצת התקפה אדירה, שקולה 90 נקודות בממוצע למשחק ביורוליג, בארבעת המשחקים הללו, היא קלה 81 נקודות בלבד בממוצע, ובשלושה משחקים 79 בדיוק.
2: אבל העלמת שני משחקים שמעלים את הממוצע.
1: בגביע?
2: גביע ובסופר קאפ.
1: בסדר.
2: שזה מתחבר לנתון אחר, שהם שתי הקבוצות שנפגשו הכי הרבה פעמים באירופה עונה. הם נפגשו 6 פעמים,

0: הסתכלתי על אולימפיאקוס פנתנאיקוס, פרטיזן הכוכב, כל הצמדים האפשריים בליגה הספרדית, אף אחד לא התקרב לזה.
1: אתה יודע מה עשית עכשיו? מישהו פה פעם, מישהו גדול פה בערוץ אומר לי, אל תראו סיפור טוב עם עובדות.
0: מי אומר לך את זה?
1: תחשוב.
2: כן, ולנסיה ניצחה שני המשחקים הראשונים ביניהם העונה, ומאז ריאל ברצף של 4 משחקים. אנחנו יודעים כמה זה קשה לקחת 5 ברצף נגד אותה קבוצה. אז זה יהיה מעניין לראות, וזה כיף לראות את היריבות הזאת מתפתחת, כי ולנסיה, אתם יודעים, אנחנו רגילים שזה ריאל ברצלונה, אבל ולנסיה פגשה את ריאל גם בגמר פלייאוף שנה שעברה בליגה הספרדית, ויוצא שהן כבר די רגילות לשחק משחקים שמגדירים עונה, ועכשיו אני לא חושב שהיה משחק יותר גדול מזה ביניהן בשנים האחרונות, ואני רוצה להתעסק רגע בברנקסון קי, שזה שחקן שאנחנו לא התייחסנו אליו כל העונה, ובצדק רב, כי הוא שחקן שלא באמת היה פקטור במהלך העונה הסדירה. עונה ראשונה באירופה היה מין מפתח הגנתי כזה, אבל הוא לא היה קיים בהתקפה, ובסדרה נגד פנתנאיקוס פתאום ראינו אותו נותן תרומה יציבה, אחוזים טובים לשתיים, שלוש עדיף שהוא לא יזרוק, אבל...
1: וצריך להגיד, שבר את האף לפני משחק 5, נכון?
2: ועלה לשחק עם המסכה הזאת. וזה אקס פקטור שאני לא חושב שלקחנו בחשבון לפני הסדרה, וזה משהו שיכול לבוא גם לידי ביטוי בסדרה הקרובה נגד ריאל, כי אנחנו יודעים, שוב דיברנו על זה גם נגד הפועל תל אביב, כמה עמדה מספר 4 משמעותית שם, ועכשיו במיוחד כשטוורס לא מגיע, וברנקסטון קי יכול להיות שחקן שמוביל את ולנסיה לא רק לפיינל פור אלא גם לגמר, וזה משהו שאנחנו לא חשבנו שיקרה איתו.
0: לקחת לי את האקס פקטור, הוא לגמרי...
1: כן, זהו, אגב, שר פלש לפינת האקס פקטור כבר על התחלה.
0: כן, הוא אמר, אני מתחיל עם אקס, אני...
1: אין פה סדר, אין פה ליינאפ.
0: או שהוא שחקן המפתח שלך.
2: אתה תבחר את האקס פקטור, ואני אגיד שהוא שחקן מפתח, אני אתחלק.
0: בקיצור, אני חושב ש... קודם כל, ברנקסטון קי, יש כל כך הרבה שמות שהגיעו בקיץ מארצות הברית לאירופה, ואני לא חושב שאף אחד סימן אותו כמישהו שיהיה בטופ 5, בטופ 10 שחקנים, ומבחינתנו עכשיו, אם אנחנו מסתכלים אולי על אורטון טאקר, טרי ליילס, הוא לגמרי נמצא שם ברשימה הזאת, כי הוא באמת השחקן אולי הכי משמעותי שהיה בסדרה הזאת מול פנתנאיקוס. דיברת על השיפור ההתקפי, אבל באמת, הגנתית, הוא שחקן כל כך מיוחד, כי הוא... הוא חתיכת טאף מדרפאקר, הוא לא רואה בעיניים, זה לא מעניין אותו מי עומד מולו, זה לא משנה אם זה שחקן בעמדה 2-3 יותר נמוך ממנו, או עמדה 4-5 יותר חזק ממנו, הוא פשוט עומד שווה בשווה מול כל שחקן, ואני חושב שגם מה שמרשים, שהוא הצליח ליצור מספרים יפים בהתקפה, כמובן גם בעזרת הרבה מלחמה וריבונד התקפה, מבלי שהוא קולע שלשות, השלשות שלו לא נכנסות. אם השלשות שלו התחילו להיכנס, הוא יהיה בכלל, הוא יהיה שחקן של 12, 13, 14 נקודות למשחק וכל כך משמעותי. ואני רוצה להמשיך בזה שאתה התחלת ודיברת בעצם על, על זה שהם נפגשו הרבה פעמים וריאל ניצחו בכל המפגשים האחרונים. אני חושב שכשמסתכלים באופן כללי על המאצ'אפ הזה, עד עכשיו זה באמת היה מאצ'אפ יחסית נוח לריאל. אבל מה שקורה עכשיו זה שוולטר טאוורס לא מגיע לחצי הגמר, גם אלכס לן זה פחות משמעותי.
1: כן.
0: וולטר טאוורס זה מבחינתי אחד מהשוברי שוויון כשאנחנו מסתכלים על המאצ'אפ הזה. הסתכלתי על המשחקים האחרונים, בשלושת המשחקים האחרונים, שלושה ניצחונות של ריאל, הוא עמיד ממוצעים של 13 נקודות, 10 ריבאונדים, שתי חסימות, 3.5 ריבאונדים בהתקפה. שני משחקים אחרונים הוא סיים עם דיפנסיב רייטינג מטורף, ממש ממש ממש גבוה, ואני חושב שהוא זה שצריך לעשות את ההבדל, ועכשיו ריאל תצטרך לנסות חפות על זה באיזשהו צורה, מבחינת ולנסיה, יש פה יתרון אדיר.
1: אבל צריך להזכיר את עומר רוצבן, שחתם בקבוצה.
0: אבל הוא לא יכול לשחק בפיינל פור.
1: למה?
0: כי זהו, נגמר החלון.
1: נכון.
0: הוא לליגה הזו.
1: אז בעצם יש להם גרובה בחמש ותרוץ.
0: גרובה וטרי ליילס ישחק שם.
2: אולי ישלפו את אלמנסה פתאום מהבוידם, ככה.
0: הוא כבר במכללות, לא?
2: הבעיה עם טאוורס גם זה לא, כאילו זה גם כמובן התקפית וגם בהגנה, אנחנו מכירים את מונטרו ואנחנו יודעים איך הוא עובר את השומרים שלו בצד אחד, וגם לריאל אני לא רואה מי יכול לעצור אותו, אמנם קמפסו אולי זריז לא פחות ממנו, אבל אין לו את הרגליים לעמוד מולו, ומונטרו זה שחקן שחי מהחדירות ומהצד הראשון שלו, וברגע שטאוורס נמצא באמצע הצבע הוא משנה זריקות, גם אם הוא לא חוסם אותם ישירות, ועכשיו לא יהיה את הדבר הזה, גרובה זה לא באותו לבל בכלל ברמה הגנתית, וזה יוצר לריאל בעיה בשני הצדדים, בעיה שהופכת אותה באמת לאיזשהו אנדרדוג מלכתחילה, ואני חושב שרוב מי ש... כאילו, אני חוזר על זה בפרק הזה, אני חושב שרוב האנשים ילכו עם ולנסיה במשחק הזה, גם בגלל שטאוורס לא יהיה, זה משמעותי עד כדי כך.
1: אני חושב שצריך לדבר בעיקר על זה, גם מה שהיה במהלך שני המשחקים ביניהם העונה, ריאל מדריד עצרה את ולנסיה בניצחון הראשון שלה, בניצחון הראשון של העונה, הם ניצחו, כל אחת ניצחה אחת את השנייה ביורוליג, ובניצחון של ריאל מדריד,

0: ולנסיה קלה 4 נקודות במעבר בלבד, שזה הכי מעט של העונה. אנחנו מדברים על זה כל העונה, כמה שוולנסיה זה קודם כל להתמקד במשחק המעבר שלה, במשחק הריצה שלה, בקצב שלה. וריאל מדריד, אני חושב שיש לה פה מאצ'אפ מאוד מאוד קשה לוולנסיה, כי מדובר גם באחת קבוצות ההגנה הכי טובות, קבוצה שבאמת יודעת להתכונן. סקריולו הראה לנו שהכדורסל של ריאל מדריד לא חייב להיות גדול, לא חייב להיות נוצץ, לא חייב להיות הכי כישרוני ומתואם, אבל זאת קבוצה מאומנת שיודעת להתמקד בצד השני של, של מה שקורה ביריבה. ואני חושב שזה הסממן הכי גדול של המפגש הזה.
1: אני תוהה, אנחנו נראה את ריי ליילס בחמש, אני מניח, וזה יהיה מעניין לראות גם כאילו, בגדול, כשאנחנו רואים מה יש בצד השני לוולנסיה, זה די, זה עושה שכל, כי אין לה איזה שחקן גדול okay. שיכול להתקיף, לעשות נזק בצבע. רוב החמשים שלה עומדים מעבר לקשת וגם מהווים איזשהו איום, איום לשלוש, וטרי ליילס הוא הרבה יותר נייד בירידה להגנה בהתקפות המעבר של ולנסיה, אז במובן הזה ריאל תוכל להגיב בצורה לא רעה כנראה, ועדיין היא בקושי שיחקה ככה עונה, וזה יהיה מאוד מעניין לראות את הדבר הזה, זה סוג של איזשהו ניסוי בבמה הכי גדולה ובמשחקים הכי חשובים.
2: ואני אמשיך בעצם, זה מתחבר גם מה שאמרת, לאקס פקטור מבחינתי של ריאל, שאני לא יודע אם אפשר לכנות אותו כאקס פקטור, בגלל מה שראינו אותו עושה בסדרה מול הפועל, שזה אוסמן גרובה, כי בסופו של דבר הוא מגיע כסנטר היחיד של ריאל, ואנחנו מצפים לראות ממנו הרבה מאוד דקות, אבל אחרי מה שראינו אותו עושה מול הפועל, אני חושב שהוא הולך להיות כל כך משמעותי, גם כמו שאמרת, ולנסיה, יכול להיות שטאברס, הוא כן טוב במאצ'אפ הזה, אבל אפשר להסתדר גם עם משהו אחר, בגלל שאנחנו לא רואים פה גבוהים דומיננטים בצבע, כאלו ששולטים ביד רמה, לוקחים המון ריבאונדים, ומאוד קשה להתמודד איתם, אלא גבוהים באמת שיוצאים הרבה יותר החוצה, ופה הניידות של גרובה, זה שהוא לא כל כך גבוה, אבל הרבה יותר זריז ויכול להזיז את עצמו, זה משהו שיבוא לידי ביטוי, ואני חושב שזה גם יהיה מאוד משמעותי, מה שאתה דיברת על התקפות מעבר, אחד הדברים שהורסים התקפות מעבר יותר מכל, זה ריבאונד התקפה. נכון. וריבאונד התקפה זה משהו שטאברס, ציינתי את המספרים מקודם, כמעט 4 ריבאונדים התקפה למשחק, שזה מאוד מאוד משמעותי במאצ'אפים כאלו, וגרובה, אמנם הוא לא גבוה, הוא כן חזק, הוא לא גבוה במיוחד, אבל אני חושב שהוא מאוד מאוד אנרגטי, והוא מאוד מאוד, הוא כל הזמן תוקף את הריבאונד תקפה ומנסה לעשות את זה, ואני חושב שזה גם יהיה מפתח מאוד מאוד חשוב, אם הוא יצליח לעשות את זה, יצליח להביא גם בצד ההתקפי, בגלל שלוולנסיה אין גבוהים כל כך פיזיים וגדולים, יצליח עדיין להראות מה שראינו במשחק האחרון מול הפועל, אני לא זוכר, הוא סיים לדעתי עם 16-8, משהו כזה, אם הוא יצליח לבוא לידי ביטוי גם התקפית, אז ריאל מדריד, לדעתי, אני לא הייתי מסמן את ולנסיה כפייבוריטית, ריאל מדריד, אם תצליח להוציא מגרו בה הרבה, לדעתי עדיין הדברים בידיים שלה.
0: אני חושב שעם כל הכבוד לכל מה שאמרנו עכשיו, שם שאני לא חושב שהזכרנו, זה פקונדו קמפסו, תקנו אותי אם אני טועה, לא הוזכר עדיין בפרק.
2: כהגנה למונטרו.
0: לא, אז אני אומר דווקא ההפך, מהצד של ולנסיה, נכון, טאברס משחק, וזוני זה אולי השחקן הכי בולט של ריאל מדריד, אבל אני חושב שקמפסו, ראינו זה גם בסדרה מול הפועל תל אביב, זה המנוע של הקבוצה הזאת, וראינו אותו בטח בשני המשחקים הראשונים של הסדרה מול הפועל, שהוא היה פשוט אדיר, קלה יותר מ-20 נקודות, מסר אסיסטים באחוזים גבוהים, ואז פתאום במשחק 3 שהפועל הבינו, אוקיי, שצריך טיפה לעצור אותו, עצרו אותו, ניצחו את המשחק בקלות. אני חושב שזאת משימה שכנראה אמורה להיות לקמרון טיילור אולי, או לברנקו בדיו. זהו, הם יכולים להחליף הרבה, ברנקו בדיו, קמרון טיילור, מונטרו.
1: אפילו אמר אמור שאנחנו לא רואים אותו כל כך משחק, אבל יש להם הרבה פתרונות לקמפסו, וזה יתרון גדול לוולנסיה.
0: אני חושב שאם הם יעצרו את קמפסו, לפחות יצרו את צעדה ויגרמו לו קצת יותר לאבד, לקבל החלטות קשות, זריקות קשות, זה מאוד מאוד יעזור להם, וכמובן, אני רואה, אם קמפסו עושה 20 נקודות ו7 אסיסטים באחוזים גבוהים, לוולנסיה לדעתי אין שום סיכוי, לדעתי זה באמת ברמת השובר שוויון של הסדרה הזאת, כי הוא פשוט מפעיל את כולם, וכשטיפה יוצאים אליו, אז המסירות שהוא מוסר בגאונות הרבה יותר טובות, ואני חושב שזה כמובן מפתח בצד אחד, אבל שם נוסף שחייב לדבר עליו, זה יאן מונטרו אחרי הפלייאוף, באמת אדיר שלו, נבחר ל-MVP של הפלייאוף, שזה אגב פרס שלא זכרתי שנותנים.
1: תמיד אתה, תמיד אתה מופתע מחדש.
0: תמיד אני מופתע, כן, תמיד.
2: תמיד אתה לא זוכר. תשים לך תזכורת של העונה הבאה.
0: מי זכה ב-MVP של הפלייאוף של העונה שעברה?
1: לא זוכר. לא, זה לא פרס שצריך להצטדק.
2: לא מעניין.
0: אז נתן באמת פלייאוף אדיר, ואני חושב שזה באמת השחקן שריאל מדריד עומד להתמקד בו, והשאלה שלי היא כזאת, האם ריאל מדריד עוצרת את מונטרו, נגמרו לה כל המשימות ויכול להיות רגועה, או שזה ולנסיה, אנחנו יודעים שזה הרבה יותר מזה.
2: אנחנו ראינו במשחק מספר 5 מול פנתנייקוס, שגם ביום התקפי לא טוב של מונטרו, הוא עדיין מביא בכל כך הרבה מקומות אחרים. ההגנה, אם אתם זוכרים, לדעתי מחצית ראשונה הוא כבר עמד על 3 חסימות, כן, הוא עשה שם עבודה מטורפת הגנתית, ובהתחלה הם לא צריכים את הנקודות שלו, כי ברנקו בדיו התעלה, כי ברנסטון קי עשה את שלו, כי יש את קמרון טיילור, יש שחקנים אחרים שעשו את שלהם, אבל, having said that, ז'אן מונטרו צריך להגיע יאן מונטרו צריך להגיע למשחק הזה, וצריך להגיע בגדול, ואני חושב שהוא הוכיח לנו בסדרה הזו, שהוא בנוי למעמדים גדולים, ואין לי שום ספק שהוא יגיע למשחק הזה. אני עדיין לא בטוח שזה יספיק, אבל אני חושב שאנחנו נראה ממנו, כן, לוקח גם מה שקשור, כל מה שקשור לסקורינג, אבל גם מה שיפה זה שהוא עושה את הכל מסביב, אם זה הגנה, אם זה מנהיגות, ראינו אותו בדקות האחרונות שם, מראה לפנתנייקוס שלא מעניין אותו כל החלומות שלכם, וזה שאתם עכשיו עצבניים והשופטים לא איתכם, הוא עדיין יבוא ויראה להם מי הוא ומה הוא שווה, ואני חושב שיאן מונטרו באמת, כמו שאמרת, הוא איש המפתח של ולנסיה, ומבחינתי הוא יגיע למשחק הזה.
0: שר, לא הבנתי עדיין אם ברקסטון קי זה השחקן המפתח שלך, אגב, קי, או האקס פקטור שלך.
1: ברקסטון.
0: ואם הוא לא האקס פקטור, אז מי האקס פקטור בוולנסיה?
1: הוא האקס פקטור מבחינתי, אני כן יהיה מעניין, תשמע, כל מה שיקרה במשחק הזה יהיה מאוד מעניין לראות, כי זה לא משהו שלא ראינו את ולנסיה במעמדים האלה. יורו קאפ, מבחינתי זה לא אותו לבל, ואין לה שחקנים שהיו. יש לה מישהו שהיה בפיינל פור? אני
0: לא חושב.
1: זה יהיה מאוד מעניין לראות את זה. אני חושב שאנחנו נקבל משחק מאוד כיפי לצפייה. זה שתי קבוצות שאוהבות את הקצב המהיר, ואני חושב שיהיה פה סקור מאוד גבוה. אני מאמין שוולנסיה תצליח לרוץ, יהיה קשה לראות את ריאל מדריד עוצרת אותה שם, ומונטרו זה רשום בכוכבים שהוא ייאבק בסוף על התואר.
0: אז לי יש אקס פקטור בוולנסיה, שזה שחקן שהיה אדיר במהלך שלב העונה, והיה פחות טוב בפלייאוף, וזה נייט ריברס, שזה שחקן שאנחנו יודעים מה יכול להוסיף לקבוצה הזאת, גם ברמת הפיזיות ההגנתיות, גם ברמת הקליעה לשלוש, הדהים אותנו, היו שלבים מסוימים שלא הבנו מאיפה זה מגיע, שחקן שבדרך כלל לא סופרים, בדרך כלל עוזרים ממנו, אם אומרים את הכלייה והוא קולע באחוזים טובים, אז הוא באמת יכול לרווח קצת את המשחק, אז זה דבר אחד. עוד משהו בריאל מדריד שאתם רוצים לגעת, אני מרגיש שלא דיברנו מספיק על אולי על אזוניה.
2: זה בדיוק מה שבאתי להגיד, אני חושב שחייבים מילה על מריו אזוניה, אתם זוכרים איך הסתיים משחק הפיינל פור האחרון של אזוניה? לפני שנתיים מול פנתנייקוס?
0: לא.
2: בגדול הוא חרבן לריאל את הגמר. ואז גם בסוף המשחק הוא אמר, זה לא שקרסנו, אני הפסדתי לנו את המשחק. ואם אתם זוכרים, הוא סיים 1-7-3, אחוזים נוראים מהשדה, הוא פשוט לקח שם המון זריקות, ריאל הובילה, איבדה את המשחק, ואני חושב שראינו בפלייאוף מול הפועל שריאל מסוגלת לנצח קבוצות טובות גם כשהוא לא מתפוצץ, אבל ראינו אותו עושה הרבה מאוד מסביב, וזה היה מאוד מאוד חשוב, ובכלל, במאצ'אפ הזה מול ולנסיה העונה, הוא פשוט מדהים, כי 4 ניצחונות, הוא עמיד ממוצעים של מעל 20 נקודות למשחק, עם 4 שלשות בכמעט 50%, כולל הקאמבק הענק שהיה להם אז בגביע, והניצחון בחצי הגמר, ומבחינתי, אם הוא מגיע כמו שצריך, אם הוא עושה את הדברים, אז ריאל מדריד פייבוריטית בגדול פה.
0: לפני שאנחנו נמשיך למפגש הבא, לא נשחרר אתכם בלי ניחוש למשחק. מה אתם חושבים שיהיה? תנו לי גם הפרש כזה שפלפל את האירוע.
1: אני אומר ולנסיה, כבר הבנתם, ואני חושב שזה זה יהיה הפרש יותר גדול ממה שהרוב יצפו, ואני אגיד 12 הפרש לוולנסיה.
0: וואו.
2: אני לא יכול לשנות, כי יש לי ברקט כבר שכרגע רק.
0: צריך לפרגן, קודם כל.
2: אז אסור לי.
0: רגע, שנייה, קודם כל צריך לפרגן לך לברקט ש...
1: פרגן או לא, אבל...
0: לפרגן עוד פעם. לפרגן לו פעמיים.
2: פרגנו לי פעמיים.
1: עמית, כל הכבוד אחר.
0: 4 קבוצות בפייפור.
2: 4 מ-4, 3 מדויקים, 1 כמעט.
0: כפיים, כל הכבוד. יאללה, בוא נראה אותך עכשיו.
2: אבל אני צריך להמשיך עם ריאל. אם לא היה לי את זה, יכול להיות שהייתי הולך לוולנסיה. אני חייב להמשיך עם ריאל, אני אגיד ריאל ב-6.
0: יפה, אני גם הולך עם ריאל, אני חושב שבסוף, שאלת הניסיון זה שאלה מעניינת שצריך לדבר עליה בפן אחר, האם זה underrated, overrated את המושג הזה, אבל אני חושב שיש לי תחושה שזה ישחק תפקיד גדול במשחק הזה, במעמדים כאלה, בסוף יהיה משחק צמוד, ואני חושב שהכדור יהיה בידיים של השחקנים שהיו כבר במעמדים האלה, ויש לי תחושה שיהיה משחק מאוד מאוד צמוד, ריאל, אני אומר ריאל ב-2. מרגיש לי גם איזה סל כזה, באזר.
2: אנחנו מאחלים לריאל בשתיים.
0: משהו כזה, ומכאן אנחנו ממשיכים למשחק השני, שהתחיל מוקדם יותר, צריך להגיד, המשחק הראשון דווקא הוא בין אולימפיאקוס לפנרבחצ'ה, אני חשבתי שזה יהיה השיבוץ דווקא...
2: חד משמעית.
0: שזה היה...
2: מאוד, לא, מאוד, מאוד מה מוזר. מה שאתה אומר, מאוד מוזר.
0: שזה היה השיבוץ של המשחק המרכזי כביכול, והמאוחר יותר עם הקהל הגדול וזה, והקהל של אולימפיאקוס...
2: אף אחד לא יישאר לראות למשחק
0: המאוחר. זהו, בדיוק. שיפוצץ שם את האוואקה, אז בשעה שש המשחק התחיל בין אולימפיאקוס לפנרבחצ'ה, ואני חושב ש... עם כל הכבוד לפנרבחצ'ה, אמנם היא אלופת אירופה, אבל צריך להתחיל פה עם אולימפיאקוס, ולשאול, האם היא סוף סוף מסוגלת? עזבו את נחס המקום הראשון, שזה כבר הבנו שלא קורה בדרך כלל, לא קורה תמיד,

0: האם אולימפיאקוס, שתמיד נבנית לזכות כל עונה ביורוליג עם סגל מוכשר, עם סגל רחב, עושה לרוב עונות גדולות, וגם העונה עשתה עונה גדולה, האם היא מסוגלת להתעלות ברגע המניטיים, לנצח את החצי גמר הזה ולזכות סוף סוף בתור הנחשק?
1: מסוגלת, נראה לי שהוכיחה עם הכדורסל שלה שכן. האם זה יקרה בפועל? אלוהים גדול. אני חושב שזה פיינל פור קריטי לשתי דמויות שהן דמויות מפתח בדור הזה של אולימפיאקוס.
0: תמיד אנחנו אומרים את זה ברצוקס.
1: איך לחזור? זה ברצוקס
2: וזנקו. זה כל פעם, זה הולך וגדל.
1: כן, ברצוקס אומנם זכה ב-2013, אבל מאז הוא הגיע שוב ושוב ושוב, וכל פעם הקבוצה שלו נכשלה בזמן שרוב הפעמים היא הייתה פייבוריטית. וזנקו זה משהו שאם גם עכשיו הוא לא ייקח תואר, לא נוכל להתעלם מזה, זה כבר הגיע למחוזות ניקולה מירוטיץ', מבחינת ההילה הרעה במעמדים גדולים. אנחנו זוכרים מה היה בחצי גמר בעונה הקודמת, 7 נקודות ב-32 דקות, ואפשר גם לחזור לפיינל פור ב-2022, בהפסד לאנדולו, 5 נקודות ב-34 דקות, באמצע היה לו פיינל פור טוב. אבל אם גם עכשיו הוא לא מצליח להביא את עצמו לידי ביטוי, יהיו הרבה שאלות בנוגע לסאשה וזנקוב במעמדים האלה, ואולימפיאקוס וזנקוב וברצוקס חייבים, חייבים, חייבים את זה הפעם, כי אם לא עכשיו...
0: מתי? הבלתי נגמר.
2: והיא מגיעה כשהבמה כל כולה שלה, פנתנייקוס הלכה הביתה, כל הקהל שם הולך להיות אדום, הולכת להיות שם שליטה מטורפת, ואני חושב שבאמת חייבת לעשות את זה, אבל מצד שני, בזמן שכל הלחץ עליה, עומדת קבוצה שהיא מגיעה כאלופת אירופה, אבל מגיעה גם די נטולת לחץ. פנרבחצ'ה, אחרי מה שראינו בסיום העונה, אפילו לא היינו בטוחים שנראה אותה בפיינל פור, ועכשיו היא מגיעה, כשיש קבוצה שברור לכולם שהיא הפייבוריטית הגדולה, שברור לכולם שהיא זו שצריכה לזכות, והיא עדיין מגיעה למשחק כקבוצה שאם היא תזכיר לנו את מה שראינו ממנה בחלקים ארוכים של העונה, היא הולכת להקשות מאוד מאוד מאוד על אולימפיאקוס, ואני חושב גם שזה בניגוד לחצי של ולנסיה וריאל, שלדעתי, אמנם דיברת קצת על זה שריאל הצליחה להוריד במשחקים מסוימים את ולנסיה, לדעתי זה יהיה חצי יחסית התקפי עם סקור מכובד, פה אנחנו הולכים לראות הגנות מאוד מאוד קשוחות, זה 2 מ-3 קבוצות ההגנה הכי טובות ביורוליג, שתי קבוצות מלאות, אמנם יש את ריאל גם, אבל שתי קבוצות מלאות בניסיון במעמדים האלו, עם שחקנים, עם מאמנים שהיו שם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, ואני חושב שאולימפיאקוס כן מגיע כפייבוריטית, אני לא רואה סיטואציה שבה היא לא עולה לגמר, ואפילו אני לא רואה סיטואציה שהיא לא זוכה בה, אבל מצד שני יש פה קבוצה שאם היא אפילו תקל טיפה ראש, לא תפתח כמו שצריך, לא תתחיל הכי חזק שיש, היא עלולה לחטוף, וזה יהיה כואב, זה יהיה הכי כואב שהיה בשנים האחרונות.
0: אני רוצה לחזור שוב לנקודת סאשה וזנקו, מהצד השני יש את אחד משחקני ההגנה של העונה, ניקולו מלי פאופורד, שאמור להתחיל עליו ולהצמד אליו, אבל אני חושב שזה אמור להיות משהו יותר גדול מזה. פנרבחצ'ה, אנחנו יודעים, קבוצת ההגנה הכי טובה במפעל, מקום ראשון בספיגת נקודות, ויש לי תחושה שאם יש קבוצה שיכולה להתמקד בסאשה וזנקו, וזה לא רק עבודה של איש אחד, זה באמת משהו קבוצתי, אולי שהוא יורד לפוסט להביא אליו איזה דאבל טים, אולי ללחוץ את הכדור שהוא בלי הכדור, ללחוץ עליו כשהוא בלי הכדור, כשהוא עם הכדור, לא לתת לו להרים את השלשות הפנויות שלו, יש לי חושה שדווקא פנרבחצ'ה יכולים לעשות עבודה טובה, והשאלה שלי היא כזאת, אם פנרבחצ'ה צריכים את סאשה וזנקו, זה יכול להיות באמת משהו שאתם אומרים, אסון אולימפיאקוס, או שהיא יכולה להיות בסדר?
1: זה לעשות חצי עבודה, כי ברגע שוויזנקוב לא מגיע, אתה חייב התעלות של דורסי או פורני לצורך העניין, וזה, כמו שאנחנו יודעים, לא תמיד קורה. אני לא בטוח שמלי בהכרח יפתח עליו.
0: מי?
1: לא, יש להם שם בעיה בעיניי דווקא, כי מלי לרוב העונה מתרכז
0: בחמש.
1: מתחת לסלים, כן, והוא כבר קצת פחות דינמי, אומנם מלי יותר טוב ממה שהיה בעבר, אבל הרגליים שלו קצת פחות צריזות ממה שהיה בעבר, וויזנקוב הוא תנועה, נע הרבה בלי כדור. וגם נגד במשחקים בעונה הסדירה, הוא חגג שם, היה לו 17 מ-19 ל-2, אמנם 1 מ-6 ל-3, נגד פנרבחצ'ה אני מדבר, 48 נקודות ב-55 דקות. במובן הזה, דווקא פנרבחצ'ה מאוד מאוד מתגעגעת לנייג'ל הייס דייביס, כי זה בדיוק מי שאתה רוצה, גם במעמדים האלה, גם נגד וזנקוב, אבל כן, שוב, אין ספק שפנרבחצ'ה היא קבוצת הגנה אדירה, ויש לה צ'אנס אולי יותר גדול לעצור את וזנקוב מקבוצות אחרות. כן ראינו במשחק הקודם ביניהן ביורוליג את אולימפיאקוס מפרקת אותם 104 נקודות, היחידה שעברה נגד פנרבחצ'ה את המחסום הזה, את רף 100 נקודות, וזה יהיה מעניין לראות איך זה ייראה הפעם, אז זה הגיע עם 36 נקודות של אבן פורניה, שהוא מבחינתי גם האקס פקטור במשחק הזה.
2: זה צלי שחקן המחתר.
0: מדהים ההתלבויות ביניכם.
1: פשוט אנחנו מכירים את זה, כשפורניה מתחמם, אז זה כלי נשק שבאמת קשה לעמוד בפניו, ובגלל שזה לא קורה בכל פעם, אז ברגע שזה מגיע, זה איזשהו תוסף לדלק שמאוד טוב לקבל, הוא מגיע מפלייאוף מעולה, ואם זה מגיע לידי ביטוי גם במשחק הזה, יהיה קשה לעצור את העולם, את ההתקפה של אולימפיאקוס.
2: ובפלייאוף הזה הוא עם ממוצעים, אחרי באמת עונה לא טובה, בטח הסיום שלה היה לא טוב, 17 נקודות, 4.7 ריבאונדים, 4.3 אסיסטים, כולל 4 שלשות למשחק ב-50%, מספרים באמת מטורפים, הוא הגיע למאני טיים, ובאמת כמו שראינו אותו, גם במשחק קודם בפנרבחצ'ה, גם בחצי הגמר הקודם, יש מה שאמרת שאם וזנקוב לא מגיע, אז הם יצטרכו מישהו אחר. אני חושב שאם וזנקוב לא מגיע, אני לא בטוח בכלל שיש לה הרבה סיכוי, כי זה בדיוק היה המקרה, בשנה שעברה זה עמד במבחן, מה קורה כשווזנקוב באמת לא מגיע.
0: וגם הצגה שפורניה לא עזרה.
2: בדיוק, פורניה דפק משחק של 30 נקודות, היה מדהים, ועדיין זה לא הספיק לאולימפיאקוס. אני חושב שפורניה יצטרך להגיע בגדול, אבל אם אולימפיאקוס לא תקבל מווזנקוב את המינימום של וזנקוב, שזה ה-15 נקודות, 7 ריבאונדים, אחוזים יחסית טובים, יהיה לה מאוד קשה לנצח את המשחק הזה, ואני חושב שזה אבן פורניה, ולצידו גם כמובן טיילר דורסי, שאומנם בתקופה קצת פחות טובה, אבל לאורך העונה כולה היה מאוד מאוד יציב ומאוד מאוד טוב. אולימפיאקוס תצטרך את העזרה הזה, את העזרה הזאת, ואני חושב ששחקן נוסף, שאותו אני סימנתי כאקס פקטור, זה תומאס ווקאפ, שמבחינתי,
0: זה גם שלי, כן.
2: הוא האקס פקטור הנצחי של הקבוצה הזאת, כי בצד אחד יש גרדים כל כך כל כך טובים, התקפית, והוא, ההגנה שלו, אנחנו יודעים מה המשמעות של זה, ומעבר להגנה שלו, מה שמאוד חשוב, אני כל פעם אומר את זה, כשתומאס ווקאפ קולע את השלשות הפנויות שלו, הרבה הרבה הרבה יותר קל לאולימפיאקוס לפתוח משחקים טוב, לברוח, ואני חושב שבפלייאוף הזה ראינו את זה בצורה פשוט מצוינת, כי הוא הצליח בשני משחקים, משחקים 2 הוא קלה 3-6-3, משחק 3 הוא קלה 4-5, וזה פשוט גרם לזה שאולימפיאקוס הכל היה הרבה הרבה יותר קל מבחינתה. נכון, יש את כל מה שקשור לניהול משחק שצריך מסביב, אבל מבחינתי הוא מגיע להמון זריקות פנויות, כי יש שחקנים כל כך מוכשרים סביבו. אם הוא שם אותם, אולימפיאקוס הופכת לקבוצת התקפה טובה בכמה רמות.
0: שם אחד שלא הזכרנו באולימפיאקוס, לפני שאני רוצה שנמשיך כמובן לשחקנים הבולטים של פנרבחצ'ה, זה ניקולה מילוטינו, והמאצ'אפ שלו מול האין גודל מתחת הסלים של פנרבחצ'ה, אם זה קמברץ', שאגב היה באולימפיאקוס ב-2017, בגמר מול פנרבחצ'ה.
2: הוא קלע הכי הרבה נקודות בגמר הזה.
0: זה אני לא סגור, אבל תבדוק לי את זה. בכל מקרה אולימפיאקוס הפסידה שם, כשהוא היה באולימפיאקוס לפנרבחצ'ה של אוברדוביץ'. המאצ'אפ הזה של מילוטינוב מול האין סייז מתחת לסלים, ולדעתי זה יכול לשחק תפקיד עצום עבור אולימפיאקוס, וזה לא רק מילוטינוב כמובן, זה גם האתלטיות של טריק ג'ונס שיכול לעלות מהספסל, או דון טאול, או זה לא נגמר השמות שם, אז אני חושב שזה גם יכול לשחק תפקיד, ומכאן אני רוצה שנעבור לשמות כמובן, הבולטים של פנרבחצ'ה, הזכרת את תומאס ווקאפ, הוא אמור להיות מופקד על אחד משני הגארדים הבולטים של הקבוצה הזאת, שזה או וייד בולדווין או טיילור נורטון טאקר, מה שיבוא לו ראשון בעין נראה לי. ויש שלישה שאני מגדיר אותה בפנרבחצ'ה, בולדווין, אורטון טאקר, ביברוביץ'. זה יקום ויפול עליהם? או שזה ביברוביץ' צריך להוציא אותו אולי קצת מהמשוואה?
1: אני חושב שביברוביץ' ראוי להגיד, כי עדיין יש פער של איזה 4 נקודות בין איכשהו בניצחונות להפסדים, אז הוא לגמרי איזשהו מדד לכמה הקבוצה הזאת מצליחה. אני חושב שהבן אדם להתעסק בו קודם כל זה וייד בולדווין, שמגיע לפיינל פור הזה בצורה אחרת לגמרי ממה שהוא הגיע לקודם, הוא עכשיו המנהיג של הקבוצה הזאת והוא יודע את זה, זה מין שחקן כזה שמחכה, הוא כזה סוואגר כזה שמחכה לרגעים שבהם זה עליו, וראינו מה הוא עושה במשחק הרביעי נגד ז'לגיריס, בפעולות המטורפות שלו שם בקלאץ'. וייד בולדווין מגיע למשחק הזה כשפנרבחצ'ה היא שלו, וזה פעם ראשונה שהוא מגיע למעמדים כאלה כשהוא הסופרסטאר של קבוצת על, ואני חושב שאנחנו נראה את זה ממנו, לוקח את זה שהוא המנהיג של הקבוצה, אנחנו נראה אותו מאוד ווקלי, ואתם יודעים, הוא מכיר את טיילור נורטון טאקר, הוא יודע מה הוא יכול לעשות, אבל הוא גם יודע שהוא השחקן שהיה שם כבר, והוא צריך להוביל את הדרך. אני חושב שאין בכלל ספק שפנרבחצ'ה תצטרך את שניהם בכושר טוב, באחוזים טובים, שיעשו מה שהם יודעים לעשות, שטיילור נורטון טאקר לא יתחיל להעיף שם שלשות, כי ינסו לפרטות אותו לעשות את זה. אם שניהם יסיימו משחק, אתה יודע, לא יותר מדי טעויות, נותנים את שלהם, פנרבחצ'ה תוכל לקוות להפתיע, אם אחד מהם לא יגיע, אז יהיה מאוד מאוד קשה.
2: ואני סימנתי, אמרת מקודם, אמרתי ניתן לך להמשיך עם בולדווין, אבל אני כן סימנתי את קם בירץ', כי אני חושב שבניגוד למה שאמרת, קם בירץ' הוא אמנם לא איזה, הוא לא שחקן התקפה טוב, למרות שהוא מגיע אחרי המשחק הכי גדול בקריירה שלו, כן. מול ג'לגיריס, הוא סיים שם עם 21-13, אבל הגנתי דווקא הוא מוכיח לאורך

0: העונה הזו, שהוא כן, הוא גוף גדול, הוא יודע לעמוד מול סנטרים טובים, ואני חושב שזה יהיה אחד הדברים הכי משמעותיים, כי כשמסתכלים באופן כללי על הקווים הקדמיים, אז ברור לכולם שהקו הקדמי, ובטח עמדה 5 של אולימפיאקוס, זה כמה רמות מעל, בטח עם כל האופציות שיש שם עכשיו, אבל
1: כן,
0: קם בירץ'.
1: אבל אתה רואה אותו, נגיד, את מילוטינו לוקח פוסט עליו, הוא יכול לעצור אותו? אני לא...
0: יכול לעמוד מולו, לא... לגמרי. זה משהו, זה קשה. משהו... זה מה ש... בסדר, לכולם קשה לעמוד מול מילוטינו בפוסט.
1: אני לא רואה אותו עוצר.
0: אני לא רואה פה איזה יתרון מובהק, כי קם בירץ' הוא באמת, זה הדבר הראשון שהוא עושה, הגנה טובה, בטח מול סנטרים יחסית מסיביים, ואני חושב שזה אחד המפתחות, כי מבחינתי אם הוא יצליח להעט את הסנטרים, ובאמת יגרום לזה שזה יהיה הכל על פורניה, דורסי וזנקו, ולא ייתן לסנטרים לסיים עם ה-20-25 נקודות המשותפות האלו, ומעבר לזה, ברמת הריבאונד, כי אנחנו יודעים שבדרך כלל קבוצה ששולטת בריבאונד, אולימפיאקוס היא קבוצה ששולטת בריבאונד, אחת קבוצות הריבאונד הטובות במפעל, בטח עם כל הסייס שיש לה מתחת לסנים, אם הוא הצליח להעט את זה ולמנוע את זה, אז פנר תהיה הרבה יותר מסוכנת במאצ'אפ הזה.
1: אקס פקטור בפנרבחצ'ה, שאתם רוצים להרחיב עליו ולחשוב, להגיד שהוא יעשה את השינוי, את ההבדל?
2: אני לא יודע אם דיברתי עליו גם לפני הפלייאוף, ננדודקו לא... זה משמעותי, אין מה לעשות. זה שהוא היה כבר בחמישה חצאי גמר וקלה בהם ממוצע של 21.4 נקודות, הוא מכיר את המעמדים האלה. ברור שהוא לא השחקן שהיה פעם, אבל ראינו אותו גם העונה, משנה משחקים לבד, והוא עברו 7 שנים מאז הפיינל פור הקודם שלו, שזה בעצם היה השחייה הקודמת שלו, עם צ'סקה. הוא מגיע לראשונה לפיינל פור שלא בצ'סקה, ואני חושב שאין ספק בכלל שהוא הגיע לפנרבחצ'ה בשביל לקחת עוד תואר יורוליג, וזאת ההזדמנות שלו.
1: האקס פקטור שלי בפנרבחצ'ה זה דבון אול, זה שחקן שבאמת אתה יכול לא לספור, אני מאמין שסופרים את כולם, אבל הוא באמת, דיברנו על אורטון טאקר, דיברנו על בולדווין, דיברנו על ביברוביץ', והוא שם בגארדים קצת נבלה, הוא שחקן מאוד מאוד מטעה, הוא מאוד מוכשר, הוא יכול פתאום לתקוף קלוזאטים ברמה גבוהה, להוריד כדור לרצפה, כמובן שאנחנו יודעים מה הוא יכול להביא ברמה הגנתית, לדעתי משחק טוב של דבון אול יכול לפתוח להם לגמרי את ההתקפה, וזה יכול לעשות דברים גדולים בפנרבחצ'ה, כי שוב, הם יכולים להתמקד בבולדיון ואורטו טאקר ולנצח את המשחק עם זה, אבל יום טוב של שחקנים כאלה שפחות נספרים ברמה ההתקפית, יכול באמת לעזור לקבוצה כמו פנרבחצ'ה, וזה האקס פקטור שלי.
0: זה בדיוק מה שראינו בפיינל פור שנה שעברה, איך דבון אול התעלה, איך אריק מקולו מתעלה משום מקום. ראינו...
2: שאגב, דבון אול היה ראוי להיות MVP.
0: MVP,
1: שתיים.
0: כולם מסכימים על זה, כן.
2: כן, עוד שם אחד שלו, אני חוזר קצת אחורה לאולימפיאקוס, טייסון וורד קיבל בסדרה נגד מונקו 4 דקות ו-28 שניות, שיחק רק במשחק הראשון, קודם כל מעניין למה, כי היה שם הרבה מאוד זמן לתת לו עם כל הגרבג' שראינו, ובסדרה, במשחק הקרוב, דווקא אני רואה אותו כאיזשהו כלי שיכול להיות מאוד משמעותי עם טיילון אורטון טאקר, זה בעיניי מי שצריך להיות מופקד עליו, וזה יהיה מעניין לראות אם פתאום הוא יחזור לרוטציה כשיש צורך, או שברצוקס ויתר עליו כחלק מקיצור הרוטציה.
0: ואמרת אורטון טאקר, מבחינתי, הוא עומד פה במבחן, כי אנחנו ראינו, הוא ושרס, בדרך שבה הוא ינהל אותו, כי אנחנו ראינו את אורטון טאקר, חלק ראשון שעונה, אמרנו, שחקן מעל לליגה הזאת, הוא בכלל עוד צריך להיות פה, הוא יחזור ל-NBA. בחצי השני, עם הירידה של פנרבחצ'ה, כמובן זה בא במקביל, ראינו קבוצות יודעות הרבה יותר טוב מה לעשות מולו, בעצם להציב מולו סוג של קיר, להגיד לו, אתה זורק מבחוץ, וזה לא עבד טוב, אני חושב שעכשיו הוא עומד במבחן גדול, נכון, הלחץ הגדול, שוב, הוא לא על פנרבחצ'ה, הוא לא על אורטון טאקר, אבל אם אנחנו נראה אותו מצליח לעשות דברים הרבה יותר דומים למה שראינו בחצי הראשון של העונה, האם שרס יצליח להבין ברגע שהוא יוצא מהזון שלו בעצם, מנסה פחות ללכת תנימה, זורק מבחוץ, ידע באמת לשים אותו בצד, כי כמו שאמרנו, יש כל כך הרבה כלים בקו האחורי לפנרבחצ'ה, אז שרס באמת יעמוד פה למבחן גדול, למרות שמבחינתי שרס, הלחץ שירד ממנו, הולך לגרום לו להיות הרבה הרבה יותר נינוח בפיינל פור הזה, ודעתי זה יכול להיות מאוד משמעותי, כשבצד השני יש מאמן כמו ברצוקס, שכל הלחץ עליו עם כל הקהל, ואחרי כל מה שקרה בשנים האחרונות.
2: ועוד שם אחד שאני כן רוצה להתעכב עליו, זה בונזי קולסון, שמגיע אחרי פלייאוף לא...
1: גרוע.
2: כן, מאוד לא חלש, לא מורגש גם.
1: האקס פקטור שלי לפני הפלייאוף.
2: כן.
1: לא הוכיח את עצמו.
2: לא הוכיח את עצמו, אבל בסדר, קורה, אתה הוכחת את עצמך במקומות אחרים, עומר לוטם.
0: ברנקו בדיו.
1: נכון.
2: בונזי קולסון זה שחקן שיכול לשנות משחק עם פעולות קטנות, ונגד ג'אלגריסט לא ראינו אותו בא לידי ביטוי, אבל פה, נגד אולימפיאקוס, שוב, זה משחק אחד, אנחנו לא יודעים מה הולך לקרות שם, ויהיו שם גיבורים, בפיינל פור הזה יהיו גיבורים לא צפויים. בונזי קולסון הוא אחד שאני יכול לסמן כגיבור לא צפוי של פנרבחצ'ה.
1: אני לא מצליח לאכול את בונזי קולסון, כי בתור שחקן אני ממש מחזיק ממנו, אני חושב שהוא כל כך ורסטילי בשלשות, בפוסט, ביצור עצמי אפילו כמו של גארד, וכאילו הוא מאבד את הביטחון שלו, ואתה מרגיש שהוא יכול גם להחטיא זריקות פנויות, אני קצת לא יודע לאכול את השחקן הזה שהוא בפנרבחצ'ה.
2: אני חושב שזה גם שילוב עם אופי שהוא לא אופי של אלפא, בצורך העניין. הוא לא שחקן ש... אוקיי, מעניין מה שאתה אומר. בשטרסבורג לוקח על עצמו מלא וזה.
1: וגם במכבי הוא היה אלפא.
2: לא בדיוק. הוא הרבה פעמים חיכה, כשצריך הוא היה זה, אבל...
1: כן, אבל כשזה היה מגיע הוא היה...
2: אבל הרבה מהזמן הוא פשוט חיכה לכדורים. דיברנו גם אז בתקופה במכבי, על האם הוא מעורב מספיק, לא מעורב מספיק. הוא לא בא ודורש את הכדור, כשהוא מבין את הסיטואציה מסביבו, הוא מבין שהקבוצה הזאת היא הרבה יותר גדולה ממנו, ושיש שחקנים שהם אופציות ראשונות, וזה גם מוביל איזושהי אנמיות לפעמים, שזה מה שאתה מתאר.
1: אלפא זה, אני רק רוצה להתעכב על הנקודה, שאלפא מבחינתי זה לא שחקן שלוקח את הכדור ועלה, אלפא מבחינתי זה שחקן כשהוא מקבל את הכדור, אתה מרגיש שהוא רוצה לעשות פה את המהלך, זה לא שהוא בורח מזה, ככה אני תופס את זה, אני לא יודע איך זה מושלח בתקופה שלו בפנרבחצ'ה, אבל לפחות אני מרגיש שגם כשהוא לא האלפא הזה, כשהוא מקבל את הזריקות הפנויות שלו, משהו שם לא קורה, וזה מוזר לי, כי זה שחקן שאני יודע שמסוגל לקלוע את השלשה, לייצר לעצמו משחק פוסט, יש לו כתפיים רחבות, הוא באמת מאוד מאוד מגוון, ומרגיש לי שהוא באמת, וואי, יש פה סיור מאחורינו, מצלמים פה כאילו אנחנו בגרמניה.
2: כאילו אנחנו לוקאס בגן חיות.
1: זרקו לנו אוכל, זרקו לנו אוכל.
0: אחלה ערד.
1: טוב, אז לפני שאנחנו מסיימים, יש עוד איזה משהו שאתם רוצים להגיד, או שאנחנו נעבור לניחושים של המשחק ולהשפל את עצמנו עד הסוף. יאללה, תתחילו, אני בסוף.
0: אולימפיאקוס ב-13.
2: אולימפיאקוס ב-9.
1: וואו, חשבתי שאני אביא את האולימפיאקוס הפחות צמוד, אני... מה, נעשה שני משחקים צמודים? יאללה, נעשה שני משחקים צמודים. אולימפיאקוס ב-5, יאללה, יחסית צמוד. כנראה שפנרבחצ'ה תעלה אחרי מה שאמרנו פה. אז זהו, אנחנו פה מסיימים...
0: מה עם הגמר?
1: עם הגמר אנחנו נשפיל את עצמנו עד הסוף, אוקיי.
0: אם כבר, אז כבר.
1: נו, אז תתחילו.
0: אולימפיאקוס מנצחת את ריאל בגמר.
2: אולימפיאקוס מנצחת את ולנסיה, ואתה...
1: נו. כמו תמיד, סינס 2021 אולימפיאקוס, ולא קורה, אבל כן, אין ברירה.
0: אתה הבעיה, אתה אמור ללכת הפוך, ואז אולי הם
1: יפכו. אולי אני אלך הפוך.
0: זה מה שאני אומר.
1: לא, אבל הלכתי עם אולימפיאקוס בברקט כביכול, אז אני לא נטוש אותם.
2: אנחנו תכף ניפרד, אני רק רוצה להגיד משהו אחד, קרתה לי טרגדיה ספורטיבית בפנטזי.
1: כן, תציין את זה, כן.
2: אני החזקתי בפסגת ליגת יורוסטפ במשך 3 שבועות, עד ששכחתי
1: לעשות... רגע, זה ננעל?
0: זה נשמע כמו מסר לגיא קישון.
2: שכחתי לעשות חילופים, כן, ועל כן אני רוצה, אני אברך את גיא קישון, כי אין לי צ'אנס.
0: מה הפרש?
2: אני אפילו לא פתחתי את האפליקציה, אני לא היה לי אף שחקן, תקשיב, אני גמור. כנראה הם הובילה עליי באיזה 150 נקודות לפחות.
1: רגע, ננעל?
0: לא,
1: פיינל פור, אוקיי, אז לא נגמר.
0: אבל שכחת לבצע
2: מצבי חמור מאוד.
1: הבנתי.
2: אז בסדר, היה נחמד להטריל קצת את גיא קישון למשך שבועיים.
0: 150.
2: 150 בדיוק, יפה. אז ברכות.
1: אתה מכיר את...
0: לא פותחת אפליקציה, הוא יודע שזה בדיוק 150.
2: לא, באמא שלי לא פתחתי.
0: זה בדיוק 150.
2: וואו, תשמע, איזה מוח פנטזי.
1: וואו, אתם מכירים את המים הזה של האלה שעומדים על הפודיום, ויש מישהו בקצה, מישהו בקצה של הפודיום עם שמפניות, שהוא רואים שהוא כאילו מקום אחרון כזה עם שמפניות. אז שר שם חוגג את האליפות 3 שבועות, חוגג את המקום הראשון במשך 3 שבועות.
0: זה ברור שזה התנקם.
2: האמת שהקרמה הקטע אותי חזק.
1: ממש. טוב, אז אנחנו סוגרים את הפרק הזה, אנחנו מקווים שיהיה פיינל פור אש, בדיוק כמו שאנחנו מצפים, מקווים להיות שם. אתם תהיו שם בוודאות, אני בסימן שאלה, וזהו, אנחנו חותמים את הפרק. תודה רבה לך, עמית ניר.
0: תודה לך.
1: תודה רבה לך, שר שואר.
2: תודה רבה, ואני נעצל את ההזדמנות גם להודות לארד.
0: ירושלמי, מה אתה עושה?
2: הוא עושה עמידת ידיים בקונטרול. תודה רבה על העריכה, הפקה, וואו, איזה אקרובטיקה, ארד, לא ידעתי שאתה כזה.
1: דבר כזה עוד לא ראיתי בחיים שלי. אנחנו מזמינים אתכם להאזין לשלל פודקאסטים נוספים מבית ערוץ הספורט. מיד אחרינו עולים לרגל, מסכמים את המחזור של ליגת העל בכדורגל, ועוד תנו לי, תנו לי עוד בשבועות.
2: יש לנו 2 אוחזים בכדור, כן.
1: עוד מלא תוכן.
0: כל מיני.
1: מלא תופינים. בלי סוף, אני הייתי אומר לוטם, אנחנו נשתמע בפרק הבא.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: פודקאסט ה-NBA.
2: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, פרק 5, פלייאוף, פעם שנייה שאנחנו נפגשים כאן. כבר, אנחנו לא יודעים אם שמעתם את הפרק הקודם, פשוט לא העלינו שום קידום ברשתות, סטוריז, פוסטים וכו', אבל ישבנו פה שעתיים, חפרנו אחד לשני, וראינו שזה עבד יותר טוב מאשר במרחק הזה, כשכל אחד נמצא ביבשת אחרת, אז החלטנו לעבור לגור ביחד, כאן בחדר הזה בערוץ הספורט, ופעם בשבוע אנחנו נקליט פרק, בין לבין יש פה אוכל, שתייה, מגיעים טילונים וארטיקים כל יום, אז אנחנו יכולים להתקיים גם. הבעיה היחידה זה המקלחת, שיש רק אחת כזאת, ויש רגעים ששנינו צריכים להתקלח, כי אנחנו צריכים לצאת ביחד, אז בסדר, ברומנס, עד הסוף. מה קורה, אמיתי? זה שטויות.
3: אתה יודע, אני חשבתי לפתוח את הפרק עם קצת שיעור בהיסטוריה.
2: אוקיי, תן לנו.
3: מה משותף לארבעת הדמויות ההיסטוריות הבאות?
2: ארבע הדמויות. דמות זה זכה, זה נקבה. ארבע דמויות. ארבע הדמויות.
3: אז זה ארבע.
2: זה שלוש הקבוצות, זה לא שלושת הקבוצות. כן, תרחנות של עברית.
3: אוקיי.
2: מה משותף לארבע? מה?
3: הדמויות ההיסטוריות הבאות.
2: אוקיי.
3: יהודה איש קריות.
2: אוקיי, כבר אני יודע מה התשובה.
3: בנדיקט ארנולד.
2: נו.
3: קווין דורנט. ועידו גור.
2: מה? אני, מה אני קשור? אני
3: קודם
2: בוגד?
3: קודם כל, בוא תסביר
2: אני
3: רגע.
2: אני בוגד?
3: תסביר רגע, אז כן. מדובר בבוגדים...
2: במי בגדתי?
3: בי. מדובר בבוגדים הגדולים בהיסטוריה. אתה הבאת אותי לפודקאסט הזה תחילת שנה, אמרת לי, תקשיב, אני חייב אותך בפודקאסט איתי, אנחנו נרסק את כל הפודקאסטים האחרים. לוצקי, שהחבר שלנו שאיתנו בפנטזיה, אנחנו נגמור אותו קצוץ קצוץ. ומה קרה? אני נכנס אתמול ליוטיוב. אגב, יש פלטפורמה כזאת, מסתבר שאפשר לעלות לתוכה גם פודקאסטים. צריך לחשוב על זה אולי גם עבורנו. ופתאום קופץ לי הפודקאסט של לוצקי, שהוא חבר טוב שלנו, למען הסר ספק, ואורח מיוחד באולפן, עידו גור. בונה. זה יותר גורם אני תפוס אותך איתו במיטה.
2: לא, רגע, אם אתה מסתכל על הדברים בצורה הזאת, אז תדע לך שאנחנו בזוגיות פתוחה. כאילו, זה תמיד ככה הייתי. אוקיי? אתה יכול ללכת להיות עם מי שאתה רוצה גם. לעשות פודקאסטים אצל מי שאתה רוצה, הכל בסדר. אני מאפשר. אני בן אדם מאפשר, רק תן לי לעשות את מה שאני רוצה. חוץ מזה שלא הייתי אצלי לחברים הטובים שלנו, אמרת לוצקי, גם סורוקה שם, כבר כמעט שנתיים, מהקיץ של 2024, וביקשו, ואני בן אדם שמרצה, משתדל, והגעתי, והיה כיף לראות אותם, האמת מסכנים, חייב להגיד לך, אמרתי להם, אחרי שסיימנו להקליט את הפרק, אני מבין למה לא קראתם לי שנתיים, מעבר לזה שאני לא כל כך נמצא פה בישראל, אבל... פשוט דיברתי בלי הפסקה, חפרתי, כאילו היה פרק של שעתיים, 80% אני מדבר ומדבר ומדבר, ובחלק מהדברים אני לא מדויק לחלוטין, קצת מפוזר במסר שאני מנסה להעביר, שלא יוצא החוצה ואז אני נזכר, ששכחתי איזה משהו קטן ואני חוזר לנושאים באיחור, ומה אני אגיד לך, כאב ראש לקבל אותי בתור מרואיין בפודקאסט.
3: זאת אומרת, אתה קצת עשית להם AJ דיבנסה בקומביין? אם אפשר לגלוש ככה לנושאים הרלוונטיים שלנו.
2: איזה מעבר לא טבעי, בשום צורה, מאולץ.
3: מאולץ, לא תכננו את זה בכלל.
2: לא, אבל איך מעבר מזה שהלכתי להתראיין בפודקאסט, לזה שאיג'י דיבנסה מחתיא זריקות בכוונה, כדי שוושינגטון לא תבחר אותו.
3: בדיוק כמו שאתה הלכת לפודקאסט שלהם, בעל כורחה, וחיבלת להם בפודקאסט, בזה שהיית חסר עניין, ודיברת 80% מהזמן.
2: לא, קודם כל...
3: אני כל בדיחה אצטרך להסביר לאורך הפרק, כי חשבתי שבו באולפן...
2: עוד מוקדם אצלי בבוקר, השעה רק 5:30.
3: באולפן אמרת לי שתחד, ראיתי גם שתחד. אחד, היית מאוד חד שבוע שעבר. חבל שאף אחד אחר לא יצא לו לראות, אבל כן.
2: ששידרתי ארבעה משחקים מאז הפודקאסט האחרון. תראה, אם נדבר על מחיר, שיש מחיר בלהיות לא עד NBA, או עד NBA אתה יכול לבחור לעצמך את השעות ואת הזמן וכו', אבל לשדר כל כך הרבה משחקים, ואתה יודע מה? זה כן השילוב של גם להיות עד, כי אפילו בימים שאני לא משדר, אני לא משדר שבעה לילות בשבוע, אני לא יכול שלא לראות משחקים. מינסוטה סן אנטוניו, גיים 4, משחק שהתחיל ב-2:30 בלילה ביום ראשון. מה, אני לא אשאר ער ויראה כבר את כולו, למרות שאני לא משדר אותו, אבל, כמו שאמרתי, יש לזה מחיר, אתה ישן פחות, אתה, גם השינה היא פה שעתיים, שם שעתיים, אתה חוזר משידור בבוקר, אתה לא נרדם עד איזה 8-9 בבוקר, לחבר'ה הצעירים, אני רוצה לספר לכם שיש שלב בחיים של שעה מסוימת, שלא משנה מתי הלכתם לישון, אתם לא תתעוררו אחריה. גם אם זה יהיה שעה שינה, אוקיי? והשעה הזאת אצלי בגילי המופלג, באזור ה-11, בין 11 ל-12.
3: בבוקר.
2: בוקר הצהריים, אבל שוב, אני הולך לישון ב-8-9.
3: אני חשבתי שאתה בא להסביר שכאילו, אתה קם ב-7 בבוקר.
2: לא, אני התכוונתי להסביר שאני הולך לישון ב-9 בבוקר, ואני לא יכול להתעורר ב-3.
3: אז רגע, אני אסביר, כשיש לך ילדים, אתה קם ב-7, לא משנה מה, סתם.
2: בסדר, יש לי ילד אחד, אבל הגדול, מגודל.
3: אני אתן איזה אנקדוטה. לפני איזה 3 שבועות היה מולדת לחבר מאוד טוב שלי, הוא אבא ל3 ילדים, והם יצאו, לא משנה, לא יכולתי לצאת איתו באותו ערב, יצאו עד 4:30 בבוקר, שיקורים וזה, דיברתי איתו יום אחרי זה, 7 בבוקר הוא על הרגליים, אין מה לדבר בכלל. גם 2:00 בלילה, ככה אתה מתוכנן בתור.
2: בסדר, זה כשיש לך ילדים, שיש דבר אחר שמניע אותך בחיים האלה, מישהו אחר שאתה עושה למענו, לא שאתה בן אדם אגואיסט שמטפל בעצמו כל הזמן ונשאר עם עצמו ו... לא שאני סובל מזה, בכלל. הרבה עושר בחיים האלה, טפו-טפו, שישאר ככה. לא שאני אנטי-זוגיות, אבל עזוב, זה לפלטפורמות אחרות, לפודקאסטים אחרים, לכתבות אחרות. בואו נתחיל לדבר באמת על כדורסל, כי אנחנו חופרים פה קצת יותר מדי על שטויות אחרות. ונשאר איתך, נזרום איתך, לא נדבר על הפלייאוף, נדבר דווקא על הלוטרי, על ה... זאת אומרת, נדבר על הפלייאוף עוד מעט, אבל נתחיל עם הלוטרי, ועם וושינגטון וויזרד שתבחר ראשונה, יוטה שנייה, ממפיס שלישית. שיקגו רביעית, הקליפרס במקום החמישי, דבר איתי על מה הלקחים שלך עכשיו, כשאנחנו במקביל גם בקומביין שנערך בשיקגו, שם מעריכים את הכישרונות האתלטיים והפיזיים של כל שחקן, יכולות הקליעה, מדידות, כל מיני דרילים כאלה במאמץ, אג'יליטי, מוביליטי, כל מה שמסביב כדי להבין את התמונה המלאה על כל שחקן לפני שהוא נכנס ל-NBA, ולפני שנדבר שחקנים בכלל, מבחינת מועדונים, הוושינגטון וויזרדס עם הבחירה הראשונה בדראפט, דבר שקרה ב-2010 עם ג'ון וול, זה הוביל את הפרנצ'ייז קדימה, אבל לא מספיק, אחרי זה הגיעו הפציעות של ג'ון וול, ואנחנו מכירים טוב מאוד את מה שקרה עם וושינגטון בשנים אחרי.
3: קודם כל כואב הלב לראות שגם וושינגטון וגם יוטה, שבאמת חרטו על דגלן את הטנקינג, הבחירות שלהם היו מוגנות, 8, 9 וכן הלאה, אז הם אמרו, טוב, אנחנו עושות טנקינג, לא משנה מה, וכנראה בעונה האחרונה שתהיה התכנות עוד לטקטיקה הזאת, אנחנו רואים שהם גם זכו בפרס הגדול, אז באמת כואב הלב שדווקא שתי הקבוצות האלה, שכולם כנראה הכי רצו ברעתן, הן אלה שזכו. אבל צריך להתקדם הלאה מזה. בסופו של דבר, שתי הקבוצות האלה גם באופן עוד יותר סותר, הם שתי הקבוצות שעשו כנראה את המהלכים שיקדמו אותן בצורה המשמעותית ביותר לעונה הבאה, בלי קשר לתוצאות הלוטרי. זאת אומרת, וושינגטון הביאה את דייביס, הביאה את טרי יאנג, יוטה הביאה את ג'רן ג'קסון ג'וניור, ובאופן כללי יש לה בסיס לא רע עם קיאנטה ג'ורג', מרקנן וווקר קסלר, ובעצם שתי הקבוצות האלה, כנראה...
2: תוסיף גם.
3: אייס ביילי, אתה אף עליו, אני עוד...
2: כאילו... לא אף עליו, אני חושב אבל שהוא שחקן.
3: הוא שחקן טוב, הוא עוד לא הוכיח שום דבר. קיונטה ג'ורג' הוכיח הרבה יותר עד עכשיו מאייס ביילי, כדי לדחוף את אייס ביילי למשפט הזה, בעיניי. אבל...
2: מצטער, סליחה, תמשיך.
3: בסדר, אני עוד זוהם על אתמול, אני עוד מדי פעם יולי את ההתפרצויות האלה כלפיך כנראה.
2: ככה זה בבגידות, למרות שלא הייתה בגידה, שוב, הכל פתוח.
3: anyway... אני חושב שאנחנו צריכים כאילו כמובן לעבור הלאה, בטח כשהולכת להיות פה רפורמה מאוד משמעותית בנושא הטנקינג מכאן ואילך. AJ דיבנצה, יש פה איזה איזון מאוד מאוד מאוד, בוא נגיד, מרתק, אבל גם מעלה מאוד את רף הסכנה של כל מי שבוחרת בטופ 4-5 בדראפט הזה. כי כולם מדברים על AJ דיבנצה בתור הבחירה הראשונה, פחות או יותר זה הקונצנזוס כבר בחודשיים האחרונים. חברים, אני מזמין אתכם לפתוח ביוטיוב משחק מלפני 3 חודשים, קנזס של דרן פיטרסון, מי שהקונצנזוס או משהו הבחירה השנייה, נגד AJ דיבנצה ו-BYU. ואתם תגידו לי מי השחקן הטוב יותר מבין השניים.
2: רגע, צריך להגיד, הקונצנזוס הוא בגלל שדרן פיטרסון...
3: אני בא להסביר את זה, אבל.
2: אוקיי, סליחה.
3: קודם כל תראו את המשחק הזה, כי כנראה שאתם תשמעו עכשיו, בטח אם אתם לא חשופים יותר מדי למכללות, תשמעו המון על AJ דיבנצה. תפתרו את המשחק הזה, ואתם תראו שם את דרן פיטרסון מנקה את הרצפה, זה doesn't do it justice. פשוט מרסק, מראה ל-AJ דיבנצה שהוא 15 דרגות מעליו, וגם לא משחק במחצית השנייה. שזה גם מתקשר בדיוק לסיבה למה דרן פיטרסון הוא לא הבחירה הראשונה. כי לאורך כל העונה הזאת היו לו לדעתי 11 מקרים שונים, שבהם הוא לא שיחק או יצא באמצע, וממש הרי גרם לזה לראות כאילו לא בא לו לשחק, והכדורסל מכללות זה לא לרמה שלו, ולכן הולך ויושב בצד. הוא אמר שהיה לו התכווצות שרירים וכן הלאה, המציא כל מיני נימוקים, זה בגלל שהוא לקח קריאטין, משהו שהרבה ספורטאים לוקחים, זה לא איזה משהו יוצא דופן. אבל זו הסיבה שבסופו של דבר באו והסתכלו ואמרו, טוב, די יש תמימות דעים שדרן פיטרסון הוא השחקן הטוב ביותר, אבל אין ספק שלדיבנצה יש סייז קצת יותר משמעותי, סתם בשביל סבר את האוזן, דיבנצה הוא באזור ה-6'9", 6'10", מאוד מאוד ארוך, ופיטרסון הוא יותר לכיוון השוטינגארד, 6'6", ויש גם איכויות נוספות לדיבנצה. מבחינה אנושית, דיבנצה נראה בן אדם הרבה יותר שלם עם עצמו. דרן פיטרסון, הייתי אומר אפילו שיש שם איזה אולי, אני לא אגיד מחלת נפש, אבל יש שם איזה...
2: טוב שלא אמרת.
3: יש שם איזה קושי נפשי שעוד לא עלה לפני השטח. דתי, זה משהו שקורה פה. דרן פיטרסון סוחב איזה מיתן, הוא לא בדיוק מתנהג בצורה הכי נורמלית ברעיונות, וכל האוסף של הדברים האלה, בעצם

0: מה שאני אומר כאן, דיבנצה הוא הבחירה כזה יותר בטוחה, כי פיטרסון הוא טוב יותר, אבל אתה לא יודע בדיוק מה אתה מקבל, גרמו לזה שדיבנצה עקף את פיטרסון, שכולם יגידו שהוא שחקן טוב יותר מדיבנצה, ובעצם דיבנצה יתמקם בתור הבחירה מספר אחת בדראפט. וזה מייצר המון המון סיכון גם, אם תחשוב על זה. כשאתה בוחר בדראפט, כן, אתה אחלט, אם עכשיו דיבנצה, אתה בתור וושינגטון בוחר את דיבנצה, ויש לך שחקן שהוא אולסטאר, והוא נבחר 7 פעמים לאולסטאר, אבל הוא כזה שחקן סבבה, אבל לא מהטופ לבל, בזמן שבבחירה השנייה שלך את פיטרסון, שהוא כן יכול להיות שחקן אול NBA, אולי אפילו פיוטר MVP, סטייל שי ג'ילס אלכסנדר וכן הלאה, סקורים ברמה הזאת, אז כנראה שאתה תסתער על הבחירה הזאת. וזה מייצר המון המון עניין, ורק דיברתי פה על בחירה 1-2, עוד לא נכנסתי אפילו למה קורה בבחירה 3-4 והלך בדראפט הזה.
1: אוקיי, אתה דיברת על השחקנים, אני רוצה לדבר על הקבוצות. קודם כל, וושינגטון עם מצב מאוד מאוד מוזר. לפני שנתיים, בדראפט 2024, אלכס סאר, שהיה אמור להיות הבחירה הראשונה, הודיע מראש לאטלנטה, שהייתה לה את הבחירה הראשונה, שהוא לא מגיע להתאמן אצלה. היו שם שחקנים בעמדה שלו, גם את קלינט קפלה, גם את אונייקו קונגו. הוא רצה לקבל דקות, הוא רצה להיות הפרנצ'ייז פלייר, ודאג להעביר לאוקס שהוא לא מגיע לשם, ואז וושינגטון בחרה בו במקום השני.
0: מצוין, עכשיו עונה באה אופציה רביעית בוושינגטון, הפרנצ'ייז פלייר, כמו שהוא רצה.
1: שנתיים עברו, והמצב התהפך. אייג'י דיבנצה, עכשיו, לא רוצה להיבחר על ידי וושינגטון, בגלל אותה סיבה, בגלל שיש שם קצת עומס של שחקנים, ותוסיף גם את העובדה שהוא שיחק ב-BYU, יש לו קשרים שם במכללה שביוטה.
0: צריך להגיד רק...
1: רוצה להגיע ליוטה.
0: אני רק אסביר למאזינים. היום, מן הסתם, לכל קולג', לכל אוניברסיטה, יש ספונסרים, תומכים גדולים, והתומך הגדול ביותר של BYU, מי שהביא את הכסף כדי שהם יוכלו להחתים את דיבנצה,
1: 7 מיליון דולר,
0: הוא הבעלים, ריין סמית, נכון? הוא הבעלים של היוטה ג'אז. זאת אומרת, יש שם כבר, ו-BYU, למען הסר ספק, משחקת במדינת יוטה, אז כבר נהיה שם איזה קשר סימביוטי בין דיבנצה לבין יוטה, ולכן הוא גם ירגיש מאוד בנוח, והוא יודע שהמפתחות לפרנצ'ייס ביוטה מחכים לו, לא משנה אם יש שם קיונטה ג'ורג' מרקנן או whatever, הוא יודע שמחכים לו כבר עם המפתח. לא בטוח שבוושינגטון הוא יקבל את אותה מפתחות.
1: וגם וושינגטון זה ארגון כושל, כשאתה מסתכל היסטורית על מה שהקבוצה הזאת עשתה. עכשיו, מעבר לזה, אתה מחבר את כל האופציות האלה של קבוצות שאתה יכול להגיע אליהן או לא יכול להגיע אליהן בדראפט הקרוב. וושינגטון ויוטה זה שתיים שכביכול תחרותיות לקראת העונה הבאה. ומה שאני רואה מול העיניים שלי זה שנה שלישית ברציפות, אפרופו אייס ביילי, בעונה שעברה. אייס ביילי לא רוצה להיבחר באף מקום החמישה הראשונים. הוא רצה להגיע לוושינגטון כי לא היה שם כלום. והוא רצה להיות הפרנצ'ייז פלייר שם, והיה מוכן להקריב, מי שלא יודע, ככל שהבחירה גבוהה יותר, השכר גבוה יותר. יש דרופ, ירידה של בערך $500,000 מבחירה לבחירה. אז אתה אומר לעצמך, הוא היה לא קטין בחירה שלישית, אייס ביילי, ועדיין הוא הקריב פה מעל $1.5 מיליון בשנה, שזה קצת צומח עוד אחרי זה, שאם אתם מחברים את זה לחוזה הרוקי, זה בערך איזה 6-7 מיליון דולר, כי היה לו חשוב לשחק בקבוצה פח, ולהיות האלפא, להיות המיין גאי. ראינו את זה לפני שנתיים עם אלכס סאר, לפני שנה עם אייס ביילי, והשנה אנחנו רואים את זה עם שני השחקנים, הפרוספקטים המועמדים להיבחר ראשונים. אצל דארין פיטרסון זה מאותן סיבות של אייס ביילי, בשנה שעברה ושל אלכס סאר לפני שנתיים. מה יש לו לבוא לשחק בוושינגטון שטרי יאנג בעמדה שלו? אז נכון, פיטרסון יכול לשחק גם שתיים, אבל הוא רוצה להיות המיין פלייר.
0: אגב, פיטרסון כבר השבוע הודיע, אני רואה את עצמי בתור פוינט גארד ברמה הבאה, שזה כנראה סוג של, אתה יודע, להודיע לוושינגטון, שומעים? תרדו ממני.
1: הוא לא רוצה לשחק בוושינגטון.
0: אף אחד לא רוצה להיות בוושינגטון. דיבנצה לא רוצה להיות בוושינגטון. פיטרסון לא רוצה להיות בוושינגטון. קיילב ווילסון ובוזר אין להם מה לעשות בוושינגטון.
1: ובגלל זה שמענו את מייקל ווינגר, ואני חושב שהוא מבין את זה, הוא הבין את זה עוד לפני, אבל שמענו אותו מדבר על זה כבר אחרי הלוטרי, והוא אומר שהם שוקלים אפשרות לעשות טרייד דאון, להחליף את הבחירה הראשונה. קחו לדוגמה את 2017.
0: כן.
1: טייטום ומרקל פולץ. הבחירה הראשונה הייתה של בוסטון. הבחירה השלישית הייתה של פילי. דני אנג'אז עשה תרגיל לדריל מורי, לא, דריל מורי...
0: לא, לאלטון ברנד.
1: אלטון ברנד בדיוק, נכון, זה הרגע לפני שדריל מורי הגיע.
0: גאון הדור שבזבז את כל הנכסים שהינקי השאיר לו.
1: בקיצור, מרקל פולץ, אתם יודעים, אחד מהבחירות דראפט הראשונות הגרועות בהיסטוריה, גם בגלל פציעות, וג'ייסון טייטום לא צריך להוסיף את ג'ייסון טייטום.
0: אבל רק צריך להגיד שהתרגיל שם היה שהקונצנזוס נאמבר וואן פיק היה פולץ, מרקל פולץ, ו דני איינג' בחוכמתו זיהה שהשחקן הטוב ביותר הוא ג'ייסון טייטום. אז הוא פשוט, הוא אמר, אין בעיה, אני לא רוצה את הבחירה הראשונה, קחו אתם מישהו שיקח את פולץ, ואין לי בעיה, אני ארד לבחירה מספר 3.
1: הוא גם ידע שלונזו הולך בוודאות.
0: כן, והברור שלונזו הולך ב-2 ללייקרס, ולכן דני איינג' בחוכמתו ירד ל-3, ולקח גם בחירת סיבוב ראשון נוספת, או אפילו 2 נוספות, מפילדלפיה בתמורה.

0: פה זה לא אותו דבר. פה וושינגטון יודעת שהשחקן הטוב ביותר, כנראה גם בעיניה, הוא דיבנסה, נכנסתי כבר לזה קודם, להבחנה בינו לבין פיטרסון.
1: אבל פשוט... שהוא לא רוצה לשחק את זה.
0: נכון, אבל כאילו, אבל זה לא שהם יורדים לשלוש, כי אומרים, תשמע, בוזר השחקן הכי טוב בדראפט, אנחנו ניקח פשוט אותו, שמישהו ייקח את דיבנסה. הם יורדים לשלוש מחוסר ברירה, אבל אגב, אני חושב שההחלטה נכונה שלהם,
1: במייקאפ
0: של הסגל, אם זה יקרה, ואני, וזה המון המון לחץ על יוטה, כי הם מבינים מצוין, שהם יכולים לרדת פשוט לבחירה שנייה, לבחור את מי שהם רוצים, כי על יוטה יהיה המון המון לחץ, בגלל הסיבות שמנינו קודם, להביא את דיבנסה.
1: ואז
0: בעצם וושינגטון יכולה לרדת לשתיים, גם לקבל תמורה, אולי איזה בחירת סיבוב ראשון, אולי עוד איזה נכס מיוטה, ולהתקדם משם.
1: בכל מקרה, אני לא חושב שזה יעזור לוויזרדס, אני מקווה שאני טועה. אני לא חושב שהקבוצה הזאת, קבוצה שתעשה גלים בעונה הקרובה, היא כן, מן הסתם, הרבה יותר תחרותית. ואם אנטוני דיוויס בריא, זה סיפור אחר לגמרי. אם אנטוני דיוויס משחק 70 משחקים בוושינגטון, אז כן, סביר להניח שיכולה לסיים בטופ 4, ואולי אפילו קצת יותר גבוה בחוף המזרחי. אבל אני לא רואה אותו נשאר שם, אני לא רואה אותו רוצה לשחק שם. טרי יאנג זה בעיה הגנתית, לא מבין את כל הצעדים שמייקל ווינגר עשה בכנות. יש לך שלד צעיר, יש לך אלכס סאר שנכנס לשנה השלישית שלו בליגה, בילאל קוליבאלי שנה רביעית בליגה, קישון ג'ורג' שנה שלישית. עוד שחקן צעיר, טרי ג'ונסון, שהרוקי בשנה שעברה, נכנס לשנה השנייה שלו. יש פה שלד שעדיין לא מוכן לווטרנים שהובילו אותו קדימה. עכשיו, יכול להיות שווטרנים אחרים כן, אבל לא שני הווטרנים האלה, לא טרי יאנג ואנטוני דיוויס. דיוויס, כמו שאמרתי, הוא שחקן נהדר, אבל בשנתיים שלוש האחרונות הוא יותר מדי פצוע, ופחות רוצה לשחק במקומות האלה. מה שכן, תעשו עליו טרייד, זה גם תמריץ, כי מי שעושה עליו טרייד מקבל את הבחירה הראשונה בדראפט, שנתיים ברציפות, אחרי שדאלס עשתה את זה לפני כן, וטרי יאנג, אתה יודע, אטלנטה, המשך העונה שלה מהרגע שהוא עבר בטרייד, זה הוכיח את עצמו. אני אחד מהמגינים של טרי יאנג הרבה מאוד שנים. יש כל מיני שחקנים מושמצים כאלה בליגה. טרי יאנג ורודי גובר, שהרבה אנשים יורדים עליהם, ואני שנים שומר עליהם, אפשר לחשוב, אבל מגן עליהם, כי אני מאוד אוהב אותם. במקרה של רודי, אני מרגיש שזה מתחיל להדביק את הפער מכל השנאה, ואנשים מעריכים אותו. במקרה של טרי יאנג, הדבקתי את הפער הפוך. אני מבין בעצמי שלמרות שהוא שחקן התקפה יוצא דופן, הגנתית הוא חור, הוא מחזיק יותר מדי את הכדור בידיים, משהו בסגנון כדורסל יחד איתו, באנדרסייז שלו, הגנתית, אין מה לעשות, זה פחות מתאים היום, כשאתה מחפש גרדים בעיקר גבוהים, גרדים של סייז, וששחקנים נמוכים יותר, לא משנה כמה הם מוכשרים, או שהם הופכים להיות בקאפים, או שהם נפלטים בכלל מהליגה ומגיעים לאירופה, ליורוליג. קח לדוגמה, בוא נעשה דיון על יאן מונטרו, אוקיי? יאן מונטרו זה שחקן שהשנה פיל עם ולנסיה לפיינל פור, עונה אדירה שלו, חמישיית העונה ביורוליג, לדעתי היה צריך להיות ה-MVP, שיא נקודות מדד בפלייאוף במשחק מספר 4 בחוץ מול פנתנייקוס, עם הגב לקיר, להחזיר את הסדרה הביתה, לחזור מפיגור 0-2, והוא עושה את זה באמת בכדורסל עילאי. ואתה שואל את עצמך, רגע, כמה שחקנים כאלה ב-NBA יש בסייז הזה של יאן מונטרו? מעבר לשמות המפורסמים של השחקנים האקסטרה נמוכים, כמו מגזי בגז וספד ווב, אז זה התומס הוא היחיד בסייז הזה שהפך להיות כוכב, באמת. אבל אז אתה שואל את עצמך, אוקיי, כוכב יש רק אחד, אז זה התומס, וזה גם לא שרד יותר מדי זמן, בגלל פציעות, בגלל עניינים נוספים. מה לגבי שחקן שעכשיו בליגה, שהוא לא צריך להיות, אז זה התומס. הוא יכול להיות כמו יאן מונטרו, כזה 5'10 סטייל, 1.80 מטר באזורים האלה. עלה לי לראש רק שחקן אחד, ברנדון וויליאמס, של דאלס.
0: צריך להגיד קיירי.
1: לא, קיירי הוא קצת יותר גם גבוה.
0: אחי, הוא 5'11, מגביעים אותו סתם.
1: קיירי 5'11?
0: יכול להיות שתבדוק ויהיה כתוב שהוא 6'1, אבל אני אומר לך שהוא 5'11.
1: תראה, יצא לי לעמוד לצידו ולהצטלם איתו, ממש לאחרונה, ועכשיו כשאני חושב על התמונה...
0: 81, 2, כמה אתה?
1: הלוואי, אני 79 וחצי.
0: אתם אותו גובה, אחי.
1: לא, לפי מה שכתוב פה הוא 88.
0: בסדר.
1: אני מדבר על גרדים 80 ומטה.
0: תמצא את התמונה, תספר לי.
1: יש לי אותה במועדפים.
0: אחי, הוא אולי 1.81-2, אולי.
1: אוקיי.
0: ביום בהיר.
1: בסדר, אבל כרגע גם אתה מדבר פה על אחד השחקנים הכי כישרוניים בהיסטוריה, וגם...
0: בסדר, אבל זרמתי איתך על הדומיננטיות בגובה הנמוך.
1: הוא גם פיזית, הוא קצת יותר מוצק. יאן מונטרו הוא ממש דקיק כזה.
0: אוקיי.
1: ושחקנים מהסוג הזה...
0: גילוי נאות, אין לי מושג מזה יאן מונטרו.
1: באמת?
0: אני לא מבין כלום בכדורסל אירופי, אחי.
1: רק NBA?
0: רק NBA.
1: שום יורוליג? כאילו, מה, עכשיו יש פיינל פור שישי שבת עוד שבוע, לא מעניין אותך, אתה לא רואה?
0: לא יודע מי משחקות אפילו.
1: אבל
0: אני יודע שריאל מדריד, כי הם ניצחו את הפועל, זהו.
1: אתה מבין שיש הרבה שחקנים ביורוליג שהם פליטי NBA?
0: מבין, ואם היית זורק שם של אחד כזה שאני מכיר, אז הייתי מביע דעה, אבל אני, כאילו, אני מוצג.
1: נייג'ל אייס דייוויס, נגיד, אותו אתה מכיר?
0: זה בא...
1: הוא היה בפיניקס השנה פשוט, כן.
0: אוקיי, טוב.
1: וואו, לא ידעתי שזה עד כדי כך, כאילו, קיצוני הפער הזה.
0: אין לי מושג.
1: איך אתה מסביר את זה? כדורסל ישראלי, מה?
0: גם לא רואה.
1: רק NBA?
0: רק NBA.
1: בערב יש עכשיו מכבי הפועל ירושלים, או דרבי.
0: אני בעניין של ענפי ספורט אחרים גם, אז

0: וארז אדלשטיין, זה שלהם בכלל, אני לא יכול להזמין אף אחד. ספיק אנד רול, סליחה, יור סטפ זה של עמית ניר ו...
1: יש גם איזה שניים אוחזים בכדור, ראיתי.
0: כל החבורה. שניים אוחזים בכדור יש ערד? זה אלי סער וצביקה שרף.
1: כן.
0: זה פודקאסט של OG's.
1: צביקה, אני מתנצל שהתנגשתי בך ברכב לפני שש שנים.
0: שמענו, אז התנצלת כבר, היה את הסיפור.
1: סיפרתי את זה כבר?
0: לפני שבוע סיפרת את הסיפור.
1: לא.
0: לא לפני שבוע?
1: לא. אולי בפודקאסט אחר.
0: סיפרת, בפרק שלנו סיפרת.
1: כן, אוקיי.
0: אוקיי, אתה הוצאת אותי לגמרי פה מהפוקוס עם הידיעה המרישה הזאת שאין לך מושג מזה, יאן מונטרו. איך בכלל הגעתי לדבר על יאן מונטרו?
1: אני רוצה לדבר על אנשים שהם בגובה נמוך, מתחת ל-6 פוט, ודומיננטים, ומצליחים לשמר את הדומיננטיות שלהם.
0: לא, בסדר, את זה אני זוכר, אבל לא הבנתי מה הטריגר שהוביל אותי לנושא הזה. בכל מקרה, בוא נחזור לסיפור של הדראפט, כן, הגעתי, לא הגעתי לטריגר, נסגור אותו או לא.
1: על טרי יאנג, משם הגעת לדבר.
0: על טרי יאנג, טוב אתה, הנה. אז טרי יאנג בעייתי, ווושינגטון לדעתי היה עדיף לה, לא לעשות את הטריידים האלה באמצע עונה על אנטוני דייביס ועל טרי יאנג, אלא אם היא מצליחה לעשות פליפ ומעבירה אותן בתחילת העונה הזאת. הדבר הנכון כשיש לך שלד כזה צעיר, זה להמשיך לרוץ איתו, וכן, אפשר להביא שחקנים וטרנים שידחפו קצת קדימה, אבל לא טרי יאנג. זה לא האיש שיקח אותך קדימה.
1: אני מסכים איתך לגמרי. צריך להגיד שהקטע בלהביא גם את טרי יאנג ואנטוני דייביס, היא שב-NBA אין רק תקרת שכר, יש גם רצפת שכר. ובסופו של דבר, הרבה פעמים, אתה צריך להוציא את הכסף הזה, גם אם אתה וושינגטון, ואתה רוצה שיהיה לך קאפ ספייס וכל מיני כאלה, אתה צריך להוציא את הכסף על מישהו, ואני חושב שגם לזה היה חלק בדבר, וגם זה שמביא אותם במחירים מאוד נמוכים באופן יחסי לכישרון שמגולם בהם. אני מסכים איתך שאלה לא שחקנים שהייתי מביא כדי לזכות באליפות, אבל זה היה גם כנראה השיקול. מה שבאמת מדהים זה שהם עשו את שני המהלכים האלה באותה עונה שבה באו לג'י-אם של וושינגטון, לא יודע, חודש לפני העסקאות האלה, ואמרו לו, עכשיו שאתה רואה את דני אבדיה, שהוא עומד להיבחר לאולסטאר עוד רגע, והרמה שבה הוא משחק, האם אתה מצטער על הטרייד שעשית על דני אבדיה? והוא נתן את המשפט המדהים, שלא, דני לא התאים בטיימליין שלו, מבחינת הגיל, הוא לא התאים לטיימליין של יתר השחקנים שלנו. דני בגיל, כמה עכשיו? 25? הם עשו עליו את הטרייד שהוא היה בן 23, לא התאים בטיימליין לבני ה-20-21 שנמצאים אצלו בקבוצה, כיום הם בני 22-23, אז במקום זה בוא ננחית להם שני וטרנים פציעים, עם מלא בעיות במשחק שלהם, בני 30 פלוס, שהם אפילו לא מנהיגים, שניהם הרי לא מנהיגים בעליל, בקבוצות שהם היו בהם, להפך, רק מתרחקים מהקטע הזה של להיות הווטרן, המנהיג וקובע העמדה, ונביא את שניהם וננחית אותם על הראש של כל השחקנים הצעירים שאספנו. אז אתה יודע, אני יודע שאוהבים להתלהב ממייקל ווינגר הזה, כי הוא כאילו פרוטוג'יי של סם פרסטי וכן הלאה, לא ראיתי אותו עד עכשיו גאון הדור.
0: לא, לא אותו ולא את וויל דוקינס ו... באמת שאני לא הצלחתי להבין את זה בזמן אמת, אני חושב שאם דני היה נשאר שם, הקבוצה עדיין הייתה מפסידה, עדיין היו לבחירות דראפט גבוהות, ויחד עם ההתקדמות שלו והשיפור שלו הייתה יכולה להתחיל לבנות משהו ולהפוך לקבוצה מנצחת, אבל גם אם אתה חוזר לדברים של מייקל ווינגר, כשהוא הגיע, הוא דיבר על 5 שנים קודם כל, שלפעד שהקבוצה מתחילה בכלל לנסות להיות תחרותית, ואנחנו אחרי 3 שנים. אז מיארת את הטיימליין שאתה קבעת לעצמך, אבל מצד שני, אמרתי את זה גם אתמול בפודקאסט של החברים בעושים NBA, יש לי איזשהו עניין לא פתור כזה עם וושינגטון, שמצד אחד הפגיעה בטרייד וההפתעה הזאת הלא צפויה שהגיעה, ומצד שני, תיארתי את זה אתמול, אני אחזור על אותה אנלוגיה, אוקיי? זה כמו שנפרדת, יותר נכון, מישהי זרקה אותך בשביל מישהו אחר. המישהו הזה... הוא לא ברמה שלך בכלל, אבל עדיין היא זרקה אותך בשביל מישהו אחר. ואתה, עברו חודש, חודשיים, חצי שנה כל אחד, והזמן ההחלמה שלו, יש לו מישהי חדשה. פי 1,000 יותר טובה מהקודמת. הוא מאושר, טוב לו, בחיים לא הרגיש כל כך שלם. ועכשיו אותה אחת, שכבר אין לו רגשות טינה כלפי או משהו כזה, היא יש לה חבר חדש כבר. שהחבר החדש הזה הוא פתאום חבר שווה. אז אתה כאילו, רגע, זה מזיז לי, זה מפריע לי, יש לי כבר את אהבת חיי, אבל מה אם מביאה לי פה עכשיו את הדוגמה לחתיך המצליח הזה? קיצר, זה המצב עם וושינגטון.
1: יש הרגשה שזה גולש לזה סיפור אישי, אידו.
0: לא, זה סתם אני לוקח כל דבר, בגלל שאין לי מערכות יחסים בחיים, ובגלל שאני רווק יותר מדי זמן, אז כל דבר בעולם הכדורסל, כמו שאתה שם לב, אני משווה לשם. אז יחד עם זאת, מי זה הבחור החתיך? אבל וואלה, אני מפרגן לה טוב לי אצלי, אז כאילו, שתצליח, שלא תצא, אוקיי, שתהיה מאושרת ושיהיה לה טוב, אני לא צריך לראות את זה, אבל מול העיניים שלי. נגיד, ככה באנלוגיה. וושינגטון, יוטה, אני חושב שהסיפור הגדול של הדראפט הזה זה כמובן הקליפר, זה מבחירה החמישית, שיכולה לשדרג אותה משמעותית בדראפט עמוק, יכול להיות שהם יקרו שם את אי קוף,

0: Darius Akuff.
1: Akuff. Akuff.
0: Akuff.
1: Akuff.
0: Akuff.
1: Akuff, כן, זה קצת...
0: לא יודע את מי הם יקחו שם, אבל מה שבטוח זה שהקליפרס היו במרחק, הם נתנו את הבחירת סיבוב ראשון שלהם לאוקלאומה סיטי, על הטרייד המפורסם עם פול ג'ורג' ושגיג'וס אלכסנדר ועוד 7,000 אולסטרים, שמגיעים ויגיעו יחד איתו, חלקם עוד לא נולדו אגב, השחקנים האלה שיעברו באותו טרייד בדראפט, יעברו באותו, שבטרייד הזה יעברו, יבחרו בדראפט.
1: אני רק אגיד לגבי אינדי, שמה שצריך להבין, שאינדי לפחות, אתה יודע, זה השיקול שלה, שהיא עשתה את הטרייד, כמובן לפני איזה חודשיים עשתה טרייד, התנאים של הטרייד היו, אם הבחירה נשארת ב-1-4, היא נשארת אצל אינדי, אם היא נופלת ב-5-9, היא לא יכולה ליפול יותר נמוך מזה, בגלל המיקום של אינדי בעונה הרגילה, אז היא עוברת לקליפרס. ומה שקרה זה כאילו ה-worst case scenario של אינדיאנה, היא לא נכנסה לטופ 4, והקליפרס קיבלו את הבחירה החמישית, הבחירה הטובה ביותר שהם יכולו לקבל. אבל השיקול המקורי של אינדיאנה, נכון או לא נכון, אבל זה היה השיקול שלהם, זה שהם היו צריכים ביגמן להגן את הצבע אחרי עזיבתו של מיילס טרנר, ולכן הם הביאו את זובץ. והם אמרו, אנחנו בזמנו זיהינו רק 4 טופ טלנטס בדראפט הזה, שזה דיבנסה, פיטרסון, קיילב ווילסון ובוזר. ולכן, אם ניפול מחוץ לטופ 4, זה לא מעניין אותנו, ואנחנו מעדיפים את זובץ. זה כאילו במסגרת כללית. עכשיו, אם תחשוב על זה, יכול להיות שהם יצאו צודקים בשיקולים שלהם בסופו של דבר. אם הם, כמובן, קבוצה שמוכנה לקחת אליפות ברגע שאלי ברטון חוזר, והם זיהו את הפער המשמעותי שלהם כהאובדן של מיילס טרנר, ושהם היו צריכים גבוה שיגן את הצבע, אז הם קיבלו את הגבוה הזה בדמות זובץ. וכנראה כשהם יגיעו לבחירה החמישית, מה שכנראה הולך לקרות בדראפט הקרוב, זה שכל האזור הזה של בחירות 5-9, זה בחירות עם שחקנים, אזור עם שחקנים מאוד מאוד מעניינים, אבל כולם גארדים, קלעים, אין שם גבוה אחד. כי שני הגבוהים הדומיננטיים בדראפט הזה, זה בוזר וקלב ווילסון, ששניהם מאוד מאוד מעניינים.
0: לא, ויש לך עוד גבוהים שמגיעים קצת אחרי, באזורים של הלוטרי עדיין.
1: נכון, אבל...
0: יש לך את שחקנים של מישיגן, דיימרה, ספרדי, יקסל,
1: לנדברג, כן, אבל כאילו אני אומר, אולי אינדיאנה בסופו של דבר, למרות שהיא מאוד מאוד מושמצת כרגע, שהיא לקחה סיכון בעסקה הזאת והוא התפוצץ לה בפרצוף, יכול להיות שבסופו של דבר תעמיד אותנו על טעותנו. בוא נגיד, לא הייתי קופץ ואומר, יאללה, הקליפרס אין ספק שיצא להם מצוין, בוא נראה מה הם עושים עם הבחירה הזאת. כי גם הם דווקא הביאו את דריוס גרלנד, שדווקא השתלב לא רע שם בזמן המועט שהוא היה בקבוצה, ועכשיו כנראה רוב השחקנים שיגיעו אליהם בחמש, דריוס עקוף, חברך, וכן הלאה, הם שחקנים שקצת יושבים על העמדה של גרלנד. מה זה אומר לגבי קוואי להמשך? יש פה המון המון שאלות שהקליפרס יצטרכו לענות עליהם. האם הם ממשיכים לנסות להתחרות ולהיות קבוצת פלייאוף, או שהם מפרקים את החבילה? וזה גם אומר שקוואי, אם חוזה, האם החוזה שלו יבוטל, נחכה לפסיקה בנושא הזה כמובן, ומה קורה איתו בהמשך.
0: תראה, אני מבין לגמרי את ההחלטה של הפייסר של קווין פריצ'ארד באימור הזה. כי אם הוא באמת נופל על בחירת טופ 4, ולא צריך להעביר את הבחירה הזאת עכשיו לקליפרס, יחד עם זובץ, ויחד עם הסגל שיש לו שם, זאת קבוצה שהיא קונטנדרית כבר מהשנייה הראשונה של העונה, היא אמורה להיות קונטנדרית בלי קשר. אבל כשאתה מסתכל על הסיטואציה עכשיו, ויש אנשים שמבקרים את הפייסרס ואומרים, לא יאומן שבדראפט שמוגדר כאולי הדראפט הכי עמוק והכי מוכשר בהיסטוריה, הם ויתרו על בחירת טופ 5 בשביל איביץ' זובץ. אז כאן אני רוצה לצנן את הביקורות, ולהגיד, לפחות לפי דעתי, שלמצוא טופ 10 סנטר בליגה הזאת, זה לא דבר פשוט. אז זובץ אפשר להתווכח בשנתיים, שנה האחרונה, השנה שלפניה, זאת אומרת, בשנה האחרונה, הוא שיחק פחות, בטח מאז הטרייד, אבל אפשר להתווכח ולהגיד שלפני שנה וחצי, הוא היה הסנטר השישי שביעי הכי טוב ב-NBA. ולמצוא כזה שחקן ששומר ככה, שכזה יעיל, שחוסם כל כך טוב ומשחרר שחקנים אחרים שיוצאים מהחסימות שלו לקליות, זה דבר מאוד מאוד נדיר. הבעיה שלי היחידה עם מה שאינדיאנה עשתה בטרייד הזה, זה לא העובדה שהיא נתנה את הבחירה החמישית בדראפט. אני הייתי עושה משהו אחר. הייתי נותן את הבחירה הזאת, לא משנה מה יוצא, שזה מצד שני אימור גדול, אם אתה בחירה ראשונה, אז מה, ויתרת על בחירה ראשונה בשביל זובץ. אבל יש שם שלא מדברים עליו, שאני חושב שהוא שם שאמור היה, לפחות, לרוץ עם הפייסרס שנים קדימה ולהיות שחקן סופר משמעותי. ואל תתפוס אותי במילה מבחינת ההשוואה לשחקן, אבל מבחינת סוג של, לא יודע, תפקיד וותק בקבוצה, קח את דווין וסל בסן אנטוניו, שוב, אל תשווה את השחקן, אבל בנדיקט מטורין, הוא שחקן אחר, עם סגנון אחר, עם יכולות אחרות, אבל כן אחד כזה שאני רואה אותו בתור האופציה הרביעית החמישית, בחמישייה פותחת, שיכול בערב מסוים לתת לך 30 נקודות, כשאתה מחבר את זה לזובץ, היית עושה רק טרייד על הבחירה, אז הפייסרס הרבה יותר חזקים, אני חושב שהם איבדו כוח משמעותי עם בנדיקט מטורין, חוזרים לבנדיקט ארנולד מתחילת
1: מה שצריך, צריך להגיד שני דברים. א', מה שלא הגיוני בטרייד הזה זה כאילו המחיר, שאתה בסוף תסתכל ותראה את המחיר שהם שילמו על איביצה זובץ, whatever, top 5, top 7, top 10 center, היום היו יכולים לעשות את הטרייד הזה, כנראה במחיר נמוך יותר. לא הייתה שום הצדקה, אינדיאנה לא מתחרה עונה על האליפות, ולכן להביא ככה בחופזה את זובץ, משם הביקורת ולדעתי היא מוצדקת על הטרייד הזה. באופן כללי, מה שאני אגיד, זה שלפייסרס יש המון שחקנים בסטייל הזה של מאת'רין. יש להם את ניסמית, יש להם נימברד, הוא קצת יותר רכז, אבל יש להם שחקנים בטייפקאסט הזה, או אובי טופן קצת יותר גבוה, אבל הם גם ככה קבוצה שנשענת על...
0: אני ממש לא מסכים לך.
1: הם קבוצה שנשענת
0: על... לא, אבל ניסמית ואובי טופן זה שחקנים אחרים לגמרי.
1: לא,
0: אבל... בן מאת'רין זה שחקן שמייצר לעצמו. זה שחקן שיכול לקלוע בכל ערב נתון כמעט 25 נקודות, ויכול גם להתפוצץ לך ל-40. ניסמית, אחת ל... כשכל הזריקות שלו ייכנסו, כן, אובי טופן, אבל בנדיקט מטורין עם הכדור בידיים.
1: חד משמעית סקורר טוב יותר מהם, אני מסכים בקטע הזה. אני רק אומר הנושא שלא מדברים עליו באינדיאנה, זה שבסוף הם מנהלים תקציב. ולא משנה שאתה ואני רק מסתכלים על מה ישפר אותם וכן הלאה, וכל עוד זה נכנס בתקרת שכר זה סבבה, ושבא על הבית יישא בחשבונות ובלוג'רי טקס ובכל המיסים השונים.
0: אגב, הבעלים שם לדעתי מעולם לא עבר את...
1: וזה בדיוק העניין.
0: תקרת השכר.
1: וזו הסיבה שכנראה העיקרית, שהם הלכו על זובץ, ולא התביישו גם לשלם מחיר יקר תמורתו, כי היתרון בזובץ ש... מה שבעיקר אטרקטיבי בו זה שביחס לחוזה שלו, התמורה שלו, לפחות עד העונה הזאת, שהייתה עונה פחות טובה עבורו, התמורה שלו היא מאוד מאוד גבוהה. זובץ מרוויח באזור ה-20, 19, 18, זה דעתי זה אפילו חוזה שפוחת עם השנים, ובעיניי זה מה שהפך אותו אטרקטיבי בראש ובראשון הפייסרס, וזה מאכזב, כי אם אתה רוצה לזכות באליפות, ואולי זו ראייה נכונה קדימה, תחת חוקי השכר החדשים שעוד יותר נותנים מכות ועוד יותר מקשים על קבוצות לבזבז הרבה כסף ושזה יסחוף אותם להצלחה. אבל זה היה כנראה שיקול המרכזי פה, ואי אפשר לדבר על הטרייד ולמה הם נתנו את מאת'רין, ולמה הם כל כך בחופשיות ויתרו על בחירת סיבוב ראשון וכן הלאה, שהיא גם באה עם שכר די גבוה. זה בעיקר כדי להגן את עצמם כלכלית ולראות שיש להם קבוצה טובה, אבל קבוצה טובה במחיר שהם מוכנים לשלם. וכנראה שהם לא מוכנים לשלם את המחיר הנדרש כדי לזכות באליפות שוב ושוב.
0: טוב, התחלנו עם התיאורטי על מה יכול להיות ואיך זה ייראה בדראפט, בוא נעבור למעשי ולדבר על כדורסל, משחקים שממש היו, ונתחיל עם המשחק האחרון, גיים 5 של חצי גמר המזרח, דטרויט מול קליבלנד, הקאבס עדיין ללא ניצחון חוץ אחד בחמישה משחקים בפלייאוף, כולל שניים בדטרויט ושלושה בטורונטו, מגיעים לליל סיזרס ארנה, מוצאים את עצמם במינוס 15 בחצי הראשון, מצליחים איכשהו לרדת להפסקה במינוס 8, מתחילים את הרבע השלישי, עושים שוויון, עולים ליתרון, מאבדים את היתרון, שלוש דקות לסיום, דטרויט מובילה בתשע, אחרי שקליבלנד פתחה את הרבע הרביעי ביתרון קטן, אחרי שכבר הובילה 89-85, ואז ריצת 10-0 של הפיסטונס. ושוב, קליבלנד קצת מורידה, אבל נחזור לשלוש דקות האחרונות. 9 הפרש, 103-94 בנקודה הזאת, ומשם עד לשלוש דקות לסיום הערכה, דטרויט בלי נקודה, ריצה 9-0, שקובעת 5 דקות נוספות של הקאבס, ובערכה הם מנצחים את המשחק הזה, ועולים ליתרון 3-2, וזה למרות שדונובן מיטשל, אחרי סי נקודות במחצית בפלייאוף, בהיסטוריה של הפלייאוף, לא מבחינתו אישית, של 39 בגיים 4, היה קטסטרופה, עד באמת השתי דקות האחרונות של המשחק הזה, ולמרות שקליבלנד לא פגע מחוץ לקשת בחצי הראשון, ודטרויט עם הקהל ועם המומנטום ועם היכולת הביתית ועם הכוכב הכי גדול בסדרה הזאת, קייד קניגם, עדיין מפסידה, כי יש שחקן אחר שהגיע הפעם, הוא חטף הרבה מאוד ביקורות, אבל הוא היה קלה מוביל עם 30 נקודות, למרות שהוא החטיא זה כמה, שלוש זריקות עונשין שם בסוף, שקצת הלחיצו את הקאבס, הזקן. ג'יימס ארדן סותם פיות לכולם, או לא לכולם, אבל אם הוא יגיע לגמר המזרח, אחרי שהגיע לגמר אזורי רק עם יוסטון, זה יהיה, וגם כמובן עם אוקלאומה סיטי בשנה שהם הגיעו לגמר ה-NBA, זה יהיה ביג דיל, אני חושב.
1: כן, אני ניסיתי פה לעשות סימונים של קוקו על השיער תוך כדי שדיברת, כי אי אפשר גם לא לתת קרדיט למקס שטרוס, שנתן את המשחק הטוב ביותר שלו בפלייאוף העונה, ולא רק משלוש, אלא גם חטיפות ברגעי אחר וכן הלאה. אבל אין ספק שארדן בא והוכיח את עצמו, ובשני משחקים האחרונים אנחנו רואים את זה בצורה מאוד מאוד בולטת, ועידו, אתה משגע אותי מה קורה.
0: סליחה, אתה שומע אותי? אני מנסה לדבר.

0: לספר לערד, שלא ישמעו, ולשאול אותו אם יש מצב למים, אבל הנה, עכשיו הוא שומע, כי כולם שומעים. תודה רבה.
1: אוקיי.
0: מארגנים לנו מים.
1: אז לגבי הרדן, אין ספק שאתה יודע, קפצו כל הסטטיסטיקות האלה עליו לאורך הפלייאוף, יותר עיבודים מסלי שדה, שגם צריך קצת להכניס זה בקונטקסט המתאים. הסיבה שהרדן חשוף מאוד, לא שהוא היה המצטיין הגדול ביותר בפלייאוף, אבל הסיבה שהרדן חשוף מאוד לפגיעה בסטטיסטיקה הזאת, היא כי הוא זורק הרבה משלוש, והוא הולך מלא לקו העונשין, וגם הוא מאבד מלא. מה שיוצר הרבה פעמים איזון, שזה שחקן שיכול לסיים את המשחק עם 20 נקודות, אבל עם 5 סלי שדה ועם 6 עיבודים, ולכן הוא נופל קורבן לסטטיסטיקה הזאת. אז צריך גם להגיד שהיא מוציאה אותו רע, הרבה יותר מאשר, נגיד, מישהו כמו דריימונד גרין, שגם יש לו כמות לא מבוטלת של משחקים כאלה בקריירה. אבל ארדן מוכיח בגדול, בטח ובטח כשאנחנו יודעים על ארדן, בטח מהשבע שנים האחרונות, מאז שעוזב את יוסטון, או שש שנים מאז שעוזב את יוסטון, שבהנימון פיריד, בעונה הראשונה שלו, בקבוצה החדשה, והוא הצטרף לקליבלנד באמצע העונה, הוא עוד נאהב, הקהל תומך בו, עוד לא היו את המשברים שמגיעים איתו בהמשך הדרך, וכרגע אנחנו נמצאים במקום הזה, והוא he can do no wrong לקליבלנד. אם הוא לא מספק את הסחורה, אז סבבה, זה ג'יימס ארדן, זה מי שחשבנו שהוא. אבל עכשיו שהוא בא, ובשני המשחקים האחרונים הוא באמת, אומנם לא קלה 40 נקודות כמו דונובן מיטשל, אבל גם במשחק הקודם נתן דאבל דאבל של 20-10.
0: תראה, בסוף היה לו רק משחק אחד ממש רע בסדרה הזאת, זה היה המשחק השני בסדרה, עם 3-13, 10 נקודות.
1: כן, נכון, כי במשחק הראשון הוא גם היחסית סביר, אבל כשהוא בא ונותן את התמורה, אז נוסעים אותו לכתפיהם, ובאמת, אתה יודע, קליבלנד בעצם ברור עכשיו, לא בדקתי, אבל לפי כל סוכנות ההימורים, היא בתוך הפיבוריטית בסדרה הזאת כעת, היא הולכת למשחק בית שיכולה לקחת באותה סדרה, ולעלות לגמר המזרח, ומי יודע, מי תעשה במכנסיים הפעם, אם קליבלנד תעלה לגמר המזרח, הניקס או קליבלנד, יהיה פה קרב מאוד מאוד קשה.
0: תראה, קודם כל, לגבי מקס טרוס, אני רוצה להוסיף, אתמול הוא הציל את קליבלנד. היו כל כך הרבה רגעים במשחק של מומנטום שאמור להשתנות, או שאמור לגדול בצד של דטרויט, והוא היה שם לריבאונדים בהתקפה, לכדורים אבודים, הוא היה במקום הנכון,
1: חטיפות.
0: בזמן הנכון לכל אורך המשחק אתמול, זה היה יפה לראות, ולקח 8 זריקות, כולן מחוץ לקשת, 6 מהן נכנסו, סיים עם 20 נקודות, הקלה השלישי בטבעו, מיטשל הגיע בסוף ל-21, עם שלשה גדולה שגם סגרה עניין בערכה פחות או יותר, אבל אני רוצה להוסיף, ומעבר לארדן, לדבר על אבן מובלי, כי מה שאבן מובלי עשה אתמול, זה החזיר את הקאבס לחיים. הריצה 9-0 הזאת, זאת ריצה שלו, שבאה קודם כל עם שתי נקודות שהורידו את ההפרש ל-5, ואחרי ה-5, פעולה הגנתית גדולה שלו, שאותו סל היה דנק, אם אני זוכר נכון, גם שהוריד ל-5, ואז שלשה שלו.
1: שתי שלשות
0: בסך הכל במשחק, אבל שלשה, זאת הייתה השנייה שהורידה את ההפרש ל-2, וזה כבר הלחיץ לגמרי את דטרויט, והם לא הצליחו לחזור מזה. וברגע שאבן מובלי אגרסיבי, הכדורסל של קליבלנד נראה אחרת. הוא שחקן כל כך מוכשר, כל כך סקילד, גם במבנה הגוף שלו, במוטת ידיים, ומה קשור
1: אולי
0: עכשיו?
1: אולי באיזשהו מקום אני מקדיש לו את הגופייה, לא?
0: לא, אנחנו נדבר, נגיע לגופייה שלך.
1: לא, הוא כביכול אמור להיות קווין גרנט הבא, זה תמיד ה-NBA comparison שלו. כולם מחכים שהוא יתחיל להיות דומיננטי, כמו קווין גרנט. ביל סימונס, ששם את כל הצ'יפים שלו בעולם, על אבן מובלי, מאז שהוא נבחר בדראפט, כל הזמן אמר שזה ה-next קווין גרנט, ו אולי, הוא לא הראה את זה עד עכשיו, ברמה הדומיננטיות הזאת של KG, אבל אני מסכים איתך לגמרי, בדקות האחרונות הוא לא התבייש לקחת את הזריקות החשובות, אמנם היום זורקים שלשות, לא זורקים long two, כמו ש-KG היה עושה בזמנו, אבל אבן מובלי נעמד בטופ הודקי, עשה פיק אנד פופ, קיבל את הכדור, זריקה שקצת דומה, יש לו מבנה גוף קצת דומה לגרנט באופן כללי, הוא דפק את השלושות האלה במאני טיים, וזה עשה את המשחק. מעבר לכל שחקן אחר בדקות האחרונות, זה היה אבן מובלי.
0: ואם אנחנו מסתכלים קדימה, לקראת המשחק השישי בסדרה, נזכיר שקליבלנד עוד לא הפסיד המשחק פלייאוף בבית, בעונה הזאת, ובאופן כללי יש לה מאזן טוב במשחקי הבית בשנים האחרונות, חוץ משנה שעברה בחצי גמר מזרח הזה נגד אינדיאנה, שלאף אחד לא היה מאזן טוב בבית נגד אינדיאנה, כולל הניקס שהפסידו את השניים הראשונים בגמר מזרח, וכמובן מילווקי בסיבוב הראשון שם, ואפילו אוקלהומה סיטי שהפסידה את גיים 1, למי ששכח בסדרה הזאת שהגיעה לשבעה משחקים מסל ניצחון של טריס אלי ברטון, אחד מיני רבים, כבר שכחתי כמה היו לו בפלייאוף האחרון, אבל באמת ריצה היסטורית שלא ראינו כדוגמתה, מה זה היה? אחד בכל סדרה, נכון?
1: כן, אבל
0: נגד הניקס ונגד הטנדר ונגד מילווקי ונגד קליבלנד.
1: נגד כולם. עכשיו, עוד יותר קיצוני, אבל מה שמדהים זה שזה לא היה הסיפור הכי קיצוני עונה שעברה, כי הדבר הכי קיצוני היו הקאמבקים הפשוט לא סבירים בעליל. אתה יודע, הם עשו קאמבק על הניקס, בדיוק ראיתי את הוידאו הזה לפני איזה שבוע, הם עשו קאמבק נגד הניקס, ואתה אומר, טוב, לא בחרתי את המשחק הנכון לראות, כי 15 לניקס ודקה וחצי לסיום, אוקיי, וניס מתחיל.

0: עכשיו דפק שלושה, אז הנה אינדיאנה חוזרת, לא, אבל בצד השני ברנסון דופק שלושה, וטאונס הולך ועושה סל ופאול. זה כאילו נהיה כל כך לא סביר שכבר זה 9 הפרש לניקס, 30 שניות לסיום, ואז בסוף אינדיאנה איכשהו מנצחת. שזה היה אפילו יותר קיצוני מהסלים של אלי ברטון, אבל סליחה, לא רציתי לקחת את השידור לשם.
1: כן, ואופה קאמבקים בכלל, גם השנה יש לנו כמה קאמבקים, אבל שנה שעברה, גם בשני המשחקים הראשונים בסדרה של בוסטון נגד ניו יורק, עם קאמבק ממינוס 20 של הניקס, בטדי גארדן, ברבע הרביעי, פעמיים רצוף, באמת היה פלייאוף מופרע, שנה שעברה, והשנה, לא יודע אם זה הזמן לסכם אותו, ולהשוות למה היה באמצע הסיבוב השני, או לקראת הגמר עם האזורים של שנה שעברה, אז נחכה עם זה. בסוף, קליבלנד פיבוריטית, כמו שאמרת, כי לא הפסיד המשחק בבית, כי היא הסתדרה עם דטרויט די טוב, וצריך להגיד, דטרויט מוגבלת. קודם כל, דנקן רובינסון לא שיחק אתמול בגלל כאבי גב, זה משמעותי, נכון שג'נקינס היה טוב יחסית, קלה 16 נקודות, הסקור הכי גבוה שלו בסדרה, אבל אתה צריך אותו מהספסל, אתה צריך שיוסיף איזשהו ניצוץ כזה. לדוגמה, לשם השוואה, קליבלן התחיל לרע את המשחק, אבל הספסל שלה איזן אותה, כי כשעולים לך מהספסל, דני שרודר, גארד מהיר מנוסה, שעבר כמעט כל מעמד, מקס טרוס,
0: וכל קבוצה
1: שהרגע דיברנו עליו, סם מריל, בשלוש דקות הראשונות של השלישייה הזאת, שלשה של מריל, שלשה של סטרוס, שני אסיסטים של שרודר לשלשות של שניהם, ועוד סד של שתי נקודות, או שתי זרקות מאוד שני, אני לא זוכר בדיוק, של דני שרודר, אז הספסל הרבה יותר יעיל, הרבה יותר אפקטיבי, אבל אני אחזור ודבר על שם שכבר דיברתי עליו בעבר, לא ששוב צריך לשים עליו את כל האחריות, כי הוא בסוף סנטר, והוא לא אמור לייצר לעצמו, ועדיין, גם אתמול, ג'לן דורן, שעומד על ממוצע של 9.5 נקודות בסדרה הזאת.
0: מי?
1: אתה כבר לא, אין שחקן כזה.
0: זה הוא שיושב בקצה הספסל ברגעי הכרעה בדטרויט?
1: בכל הערכה. זה שפול ריד, גם על זה צריך לדבר, ג'בי ביקרסטף עם החלטות, פול ריד שחקן, הוא נותן לך תפוקה כל פעם, כל העונה, הוא נתן שנה שעברה לפילדלפיה את התפוקה כל פעם, אז למה הוא עולה רק בתחילת הרבע הרביעי? זאת אומרת, מה זה הניסוי הזה? אבל כן, ג'לן דורן שישב על הספסל בדקות הכרעה, וישב על הספסל בערכה.
0: רגע, זה ההוא שסיים מקום שני בשחקן המשתפר מעל דני?
1: זה ההוא שאולסטר.
0: אוקיי. לא, זהו, כאילו, שכחתי כבר מזה, מרוב שהוא לא רלוונטי, כן.
1: אני לא בדקתי, אבל אני חושב שזה הדרופ הכי גדול שהיה אי פעם לאולסטר, ויכול להיות שגם מעבר לאולסטר, לשחקן בממוצע הנקודות בעונה הסדירה, לממוצע הנקודות שלו בפלי אוף. בטח שחקן שהוא בווליום כזה גבוה.
0: שים אותו ואת נקיל אלכסנדר ווקר ביחד, תקבל את הדרופ המצטבר הכי גדול בהיסטוריה, בין העונה הרגילה ובין הפלי אוף, ואז תגיד לי מי השחקן המשתפר של העונה, כן.
1: בסדר, ואנחנו משוחדים בעניין הזה גם, אתה יודע.
0: לא, אבל זו גם המציאות, אחי.
1: עזוב, כן, אני מסכים שזאת המציאות. אכזבה גדולה מאוד. קייד עושה את מה שהוא צריך לעשות, הוא סופרסטאר, הוא בחירה ראשונה בדראפט, הוא לוקח על הגב, הוא גם אתמול 37 נקודות, נכון, הכדורים לא נכנסו לו בדקות האחרונות, אבל זה בדיוק העניין, הוא סוחב משחק שלם, הוא צריך קצת עזרה.
0: מה שהרים את דטרויט, בוא נגיד את האמת, ברצף של החמישה ניצחונות רצופים שהיו לה בפלייאוף הזה, שלושה ברציפות על אורלנדו ושניים נגד קליבלנד, מה שהרים את דטרויט משמעותית, הייתה היכולת של טובייס הריס. זאת אומרת, לאורך רצף משחקים לא מבוטל, טובייס הריס הפך להיות נאמבר 2 לגיטימי.
1: שמונה משחקים רצופים עם 20 לפחות, זה הרצף הארוך בקריירה שלו, פלייאוף עונה סדירה.
0: באחוזים מצוינים. ובאמת כולנו הופתענו, כי בטח אני מייסד מועדון ישראל של טובייס הריס over me. אבל נגמר קצת הסוס. אני לא אומר שטובייס לא בכיוון, אבל היה לו שני משחקים עכשיו פחות טובים. ומין הסתם שזה יקרה, כי כמו שאתה אמרת, פול ריד, שאנחנו אנשי הפנטזי מכירים אותו מצוין, כי אנחנו יודעים שאם היום פול ריד עולה בחמישייה, חייבים מהר לעשות לו פיק-אפ, והאהובי היקר דניס ג'נקינס.
1: מה הסיכוי שיהיו לך שני דניס במאצ'אפ אחד מול השני? אין עוד דניסים ב-NBA. זאת אומרת, כרגע היו עוד כל מיני שמות בעבר, אבל דניס רודמן לדוגמה.
0: הוא מאיית את זה דניס, או יש לו איזה יוט מוזר.
1: זה כמו ג'יילן וג'יילין וג'יילן, זה דניס. זה אותי איך הוא כותב את זה.
0: אבל אני אומר, בסופו של דבר אני קצת גאה בתור שחקן פנטזי, לראות את כל האהובי הפנטזי שלנו, בעצם הופכים להיות השחקנים הכי משמעותיים לצידו של קייד בפלייאוף הזה. כי אנחנו רואים את פול ריד, אנחנו רואים את ג'נקינס, שחקנים שכנראה אוהד הכדורסל הממוצע לא הכיר בכלל מה לאחרונה.
1: הוא לא נחשב לקטגוריה הזאת, אבל בשנה האחרונה, שנת הרוקי שלו, זה גם היה סטייל כזה, קולין מרי בוילס.
0: נכון. אבל זה אנשים שבעצם אתה אומר, לקח לו עד סוף עונה, בוא נה, אני מהפנטזי הייתי יכול להגיד לו כבר אחרי שבועיים של השחקנים שהוא צריך לשחק. הם עושים את הסטטיסטיקה הכי טובה. אבל פתאום זה גם מתחבר למציאות, זה לא רק בפנטזי, שאלה בעצם השחקנים שהוא סומך עליהם, וג'נקינס, כל מי שרואה את המשחק יכול לראות, הוא מלבד קייד, זה שיכול לייצר באמת אוף דה דריבל דברים, הוא מהיר, הוא מאוד שיפטי, הוא מייצר דברים לשחקנים. זאת אומרת, אין לי ביקורת על, על המאמן בדטרויט, על ביקרסטף, על ההחלטות שלו. אני חושב שזו החלטה אמיצה, אך נכונה לשחק את פול ריד, על דורן, הוא טוב יותר.

0: יותר ממנו, בדקות האחרון הוא מספק את הסחורה, גם פול ריד מספק את הסחורה.
1: לא, הבעיה שלי לא עם זה שפול ריד שיחק על חשבון.
0: אני אומר, ג'נקינס מספק את הסחורה, בוא נו, הוא משחק מצוין על המגרש.
1: שחקן מדהים.
0: אגב, אתה יודע
1: כמה... בטח ביחס לזה שהוא לא נבחר בדראפט.
0: אתה יודע כמה הוא שוקל, ג'נקינס?
1: אני מניח ש86.
0: הוא שוקל 74 קילו.
1: מה?
0: הוא שוקל 74 קילו.
1: מה הגובה שלו? 1.88 מטר, לא?
0: כן, הוא איזה 6 פוט או 6 פוט 1, הוא שוקל 74 קילו, הוא בטופ 10 שחקנים הכי קלים בליגה, מבחינת המשקל שלהם.
1: איך הגעת למצב שהבנת את המגרש?
0: כי ראיתי כמה הוא קטן על המגרש, ואמרתי, אני חייב לבדוק כמה הוא שוקל, כי זה פשוט נראה כאילו, עידו, אני הרגשתי שתן לי את הכדור בפוסט-אפ, אני רוצה לאכול אותו לארוחת בוקר. אלוהים ישמור, כאילו כמה שהוא רזה, הוא פשוט נתרוצץ על המגרש, הוא רעף, הוא מדביע וכן הלאה, אבל הבן אדם הזה שוקל גרם ורבע.
1: וואלה, נכון. כתוב פה 75 קילו.
0: 75, אוקיי.
1: זה...
0: אבל הוא חד משמעית בטופ 10 בליגה בשחקנים הקלים ביותר.
1: קצת יותר ממני, הוא 1.93 מטר, אבל.
0: אבל עזוב, כולם מגביעים אותם שם גם.
1: בסדר, גם עם
0: זה... ברוני, אל תשכח שברוני היה כתוב עד לפני שנה 6 foot 4, והוא יותר נמוך ממני.
1: עמדת לידו?
0: ראיתי. סתם. אבל...
1: זה מסיבה
0: ב... לא, אבל גם... אני מת על הדברים האלה באמריקה. אני גם הייתי רוצה להציג את עצמי כ-6 foot 4. בוא נה, הייתי מקבל חוזה בליגת העל אם הייתי 6 foot 4.
1: מה יותר מדליק אותך? ניקס נגד קליבלנד או ניקס נגד דטרויט?
0: רגע, לא הבנתי על מה אנחנו מדברים. הניקס נגד קליבלנד. אני אוהב את... אני חושב שקליבלנד היא קבוצה עם יותר כלים. כמו שאמרנו כרגע, דטרויט קצת מחפשת מרכיבת עצמה מחדש, יחסית לנאמבר 1 סיד בפלי אוף. אין שם... קייד הוא אלפה של החיים, אני מת עליו. אבל אין שם מספיק בשר, והם לא יכולים להזיז לדעתי לניקס. למרות שצריך להגיד, לדטרויט היו מאצ'אפים מדהימים נגד הניקס במהלך העונה, אבל הפלייאוף זה סיפור אחר בהיבט הזה. ולא יודע, אני תמיד מאוד מאוד אהבתי את ספיידה, את דונובן מיטשל. אני חושב שמגיע לקליבלנד באיזשהו מקום, עוד כואב לי מההדחה שלהם בעונה שעברה, אני חושב שהקבוצה הזאת כן מגיעה לה, הייתי רוצה לראות את דונובן מיטשל מגיע למעמד הזה.
1: עדיין לא הופיע בגמר אזורי.
0: ולא באשמתו.
1: לא, ברור שלא באשמתו.
0: בניגוד לארדן.
1: בעונה התשיעית שלו ב-NBA, דונובן מיטשל לא פספס פלייאוף.
0: דווקא שחקן שתמיד מתעלה בפלייאוף.
1: כמו ארדן, עוד... שלא פספס פלייאוף 17 שנים.
0: נכון, אבל ההבדל הוא שדונובן מיטשל הוא תמיד שחקן שמשפר את עצמו בפלייאוף, ברוב הסדרות שהוא היה בהם, וארדן לרוב הסיפור הוא אחר. בוא נראה עכשיו, פתאום הם יאזנו אחד או שני, ארדן מוריד את הרמה, לפעמים מעלה את הרמה, מיטשל מעלה את הרמה. אני בעד קליבלנד, לא יודע, אני אוהב את הקבוצה.
1: אתה בעד קליבלנד גם מול ניו יורק? זאת אומרת, היית רוצה לראות את קליבלנד בגמר NBA?
0: אני סתם כאילו יש בי איזה שריר כזה שלא לא מרפא ממני לראות את הניקס קורסים בפלייאוף, וזה אף פעם לא נמאס לי, שנה אחרי שנה לראות את זה. אני רק רציתי להכניס עוד איזה פוינט קטן על קליבלנד. יש להם את וייד, יש להם את מריל, יש להם את...
1: מי? ההוא שפותח בחמישה ולא נוגע בכדור? כל המשחק?
0: כן.
1: מריל. הוא שומר את קאנינגהם, הוא משקיע.
0: ומקס טרוס.
1: הוא נוגע בכדור כשהוא מוריד ריבה.
0: שאגב, בדיוק צ'ארלס ברקלי דיבר הלילה על איזה אדם יפה הוא. הוא מאוד נאה. ואז קני סמית אומר, רגע, אתה יכול לפרט לנו מה אתה מוצא בו מושך כל כך? וזה נהיה מאוד מאוד גאי, מאוד מהר. אבל כשאני רואה את כל החבר'ה האלה בקליבלנד, אני לא יכול שלא לחשוב, יש את השיר הזה שעשו על White American NBA players, they got podcasts, they got great hair. אתה לא מכיר את השיר הזה?
1: לא, לא נתקלתי.
0: קיצור, היה זה להיט כזה שעשו על White American NBA players. בסוף השיר אומרים European white guys are scary, כי השחקנים הלבנים החזקים האירופאים, אבל כשאתה רואה את הסגל של קליבלנד, אתה אומר, בונה, הם הלכו בדיוק לפי המנטרה הזאת. כל הלבנים שלהם, יש להם כזה שיער יפה, לסטרוס יש את הקוקו, למרל יש את ה... לא יודע מה, להפיין את התסרוקת הזאת. הם עושים את העבודה שלהם, הם עומדים בצד, הם קולים, ויותר מזה הם לא רשאים לעשות על המגרש. אם הריבון בטעות ניתז לכיוונם, מהר, תמסור את זה לדונובן מיטשל או לארדן, והם יקחו את זה משם. אחלה, עובד טוב.
1: אני בעד... שהניקס יהיו בגמר. אני מבין למה אתה רוצה לראות את קליבלנד, לראות את קליבלנד בגמר המזרח נגד הניקס, שזו תהיה סדרה יותר טובה, למרות שלניו יורק יש את היתרון ביתיות, והיא כביכול מגיעה בתור פיבוריטית, לא משנה מול מי. הפיסטונס יש להם יתרון ביתיות, ועדיין הניקס יהיו הפיבוריטים בסדרה הזאת. אבל שוב, קודם כל במאצ'אפים של טאונס, עם ג'ארט אלן ואבן מובלי, יהיה מעניין לראות איך קליבלנד תסתדר עם עוד ג'אננובי. אתה יודע, הצחיק אותי אתמול בשידור, אמרתי לסימי שקליבלנד התחיל את הרבע השלישי וחזרה למשחק אחרי שהייתה במינוס 8, ואז מקס טרוס נכנס לשחק, ואז אמרתי, מדהים שהצליחה לשרוד את הדקות בלי מקס טרוס, ואפילו לשפר את ה... הוא לא בחמישייה, והוא עד כדי כך משמעותי. אז הוא וברידג'ס ואננובי, זה יהיה מצ'אפ מעניין, וכמובן, מיטשל, ג'לן ברנסון, ג'יימס ארדן, ג'לן ברנסון, יהיה אחלה סדרה. תהיה אחלה סדרה, יותר נכון, לא יהיה אחלה סדרה, ואני מסכים איתך, אבל לדעתי, הניקס יקרסו בגמר, לא משנה את מי הם יפגשו, בין אם זה
0: אוקלאומה סיטי,
1: בגמר ה-NBA, לא משנה אם זה אוקלאומה סיטי או סן אנטוניו, ועכשיו נעבור לשתי סדרות במערב, לא דיברנו על הסדרה של הניקס, הספקנו לעשות את זה כבר שבוע שעבר נראה לי, נכון? זה היה אחרי הסוויפ, כבר עבר שבוע?
0: היה 3-0 דעתי שדיברנו.
1: כן, הם עשו את הסוויפ ביום ראשון.
0: כן.
1: שלימו את זה. לדבר קצת על כמה הניקס קבוצה היסטורית?
0: עשינו את זה כבר שבוע שעבר די בהרחבה, ואז הם באו ושחטו את פילי עוד יותר בגיים 4. 25 מ-44 מהשלוש, שזה כאילו, וואו, פחד אלוהים.
1: 11 מ-12 ברבע הראשון, 11 שלשות, סיכול הזמנים לשלשות ברבע בפלייאוף, 18, סיכול הזמנים במחצית 25, סיכול הזמנים במשחק, כל זה ישוותה.
0: אם אפשר שנייה רגע למשוך את מה שקרה בפילדלפיה, וגם לחבר את זה עם דטרויט, אתמול דטרויט, ג'יימס ארדן, סליחה, עומד על הקו העונשין בשלוש הפרש, ויש לו את הזריקה השנייה, ואתה פשוט רואה את הקהל, שלחתי את זה בקבוצה היום בבוקר, אתה פשוט רואה את הקהל, רדום לחלוטין. זאת זריקת העונשין הכי חשובה של העונה. אתם צריכים לגרום לו להחטיא. הוא החטיא אותה אגב, ואז הם לקחו את האופנס ריבאונד. אבל הקהל פשוט ישן. וזה כאילו קהל של דטרויט, שאמורה להיות כביכול עיר פועלים. אתה מצפה שהקהל שם יהיה אגרסיבי.
1: בונה, אמי נמי ישב אתמול שורה ראשונה.
0: הוא גם הלך לישון שם על הפרקט?
1: נראה ככה, אני אצבן אותי ש...
0: שמע, יושבים שם אנשים מול הרדן, מול הרדן, תזרקו עליו משהו.
1: הם מנגנים את אחד מהשירים שלו באופן קבוע לפני הכניסה לריב הרביעי, כמו שלכל קבוצה...
0: לוז יוסף.
1: שיר שלה, לא לוז יוסף, יו, ברח לי.
0: אוקיי, מוב און.
1: בקיצור, אני אומר, תעברו לאיזה שוט שלו, משהו.
0: תעליבו את הקהל.
1: כן.
0: זה הוואן סלבריטי שיש לכם.
1: וחתיכת סלבריטי.
0: כן.
1: וכלום.
0: לא, תקשיב, זה היה פשוט נוראי לראות, כביכול, בלו קולר טאון, צריכים לבוא ולצרוח ברגע הזה, להפוך את האולם לגיהנום, זה לא שקליבלנד השתלטו על האולם, אבל ראית גם אוהדים של קליבלנד שם שנמצאים בדטרויט, וזה פשוט היה מחרפן לראות איך הקהל של דטרויט לא באירוע, שורקים איזה בוז רפה כזה, ומאבדים את המשחק, שזה יכול להיות משחק הבית האחרון של העונה שלהם. הם נתנו את העונה הכי טובה שלהם ב-20 שנה האחרונות, ובמקום זה אתה מקבל קהל רפה שבכלל לא בעניין ולא באירוע. ואני רוצה לחבר את זה.
1: אוקיי, קודם כל השיר זה, אם אני זוכר נכון, Detroit versus Everybody. זה השם של השיר, שזה מתאים קצת, ומה שלא הוספתי זה שמעבר למיניהם, אתמול, מי יושב לידו? בן טיפוחיו, 50 סנט. כאילו, תעברו אליהם, תטריפו קצת, לא ש-50 סנט הוא איש של דטרויט, אבל...
0: משנה, אבל כולם מדהימים.
1: הוא אח של אמז.
0: עכשיו, אני רוצה לקחת את זה לניקס ולפילדלפיה.
1: אני קורא לו אמז, כי אנחנו חברים שנים.
0: הייתה פניית שוקתית של מלאת שוקה, של אמביד לקהל, לפני תחילת הסדרה נגד...
1: אל תמכרו את הכרטיסים לשחקנים של הניקס.
0: תגיד לי, משחק מספר...
1: לא, אוהדים של הניקס.
0: זה לא משנה, זה אי נוח היה.
1: יש להם אותו כסף, תום.
0: תקשיב, בכל הרבע הראשון ההיסטורי הזה, 4 שלשות של דוס מקברייד היה שם?
1: 4 מ-4.
0: שמע, במדיסון סקואר גארדן הקהל לא כל כך באירוע כמו שהיה ברבע הראשון
1: זה
0: הזה.
1: זה היה דבר מתאים.
0: פשוט מקברייד מקבל שלשה אחרי שלשה, וכל הקהל, כאילו כל פעם שמקברייד משחרר זריקה במדיסון סקואר גארדן, כל הקהל צועק דוס, שזה הכינוי שלו, דוס מקברייד. וזה פשוט היה מטורף. זאת עיר עם מסורת של כדורסל, זה קהל שידוע בתור קהל אגרסיבי ולוחמני, הקהל בפילדלפיה, וזה פשוט נדרסים, הקהל והקבוצה נדרסה לידי ניו יורק.
1: קודם כל, נתחיל בזה.
0: כי זה נהיה הכל כבר עניין של כסף, צריך להגיד.
1: זה כבר הרבה זמן, רק עניין של כסף, אבל נתחיל בעניין הפעות והפשוט. הניקס יש להם מועדים בכל עיר בארצות הברית. מעבר לזה שניו יורק ופילדלפיה זה מרחק שעתיים נסיעה, זה כמו תל אביב הרצליה במונחים של ארצות הברית, זה בקטנה, אנשים מגיעים למשחק וחוזרים אחרי זה הביתה, זה אפילו פחות משעתיים כשאתה נוסע בלילה בכבישים ריקים, והניקס בהקשר הזה, בכל משחק שלהם, והייתי במשחקים שלהם בכל מקום, בארצות הברית, לא בכל מקום, אבל בהרבה מקומות, כולל בפורטלנד, כולל בסן פרנסיסקו, מול גולדן סטייט, יש להם תמיד אוהדים. תמיד יש נוכחות שמורגשת. זה כמו הלייקרס. גם, כל אולם, וכמו הסלטיקס, אלה שלוש הקבוצות. עכשיו, אתה מחבר את הקרבה הגיאוגרפית, ואת העובדה שזה קרה באופן מוגזם במשחק מספר 4. משחק מספר 4 הוא כשניו יורק ביתרון 3-0, כשאף קבוצה בהיסטוריה לא חזרה מפיגור 0-3, שברור לכולם שהסיקסרס, למרות הקאמבק מ-1-3 מול בוסטון, לא יחזרו עכשיו.
0: סדרה קודמת הם חזרו גם במצב קשה מאוד.
1: אתה אומר לעצמך, אם אתה עכשיו אוהד, ואתה אומר, אוקיי, אמביד ביקש, אבל אני יכול לעשות עכשיו

0: 800 דולר על כרטיס שעלה לי 125 דולר. ויש לי שני כרטיסים כאלה. אז פאק אמביד ופאק הבקשות שלו, אם הוא היה מנצח ומשחק, זאת אומרת, אני לא מאשים עכשיו בתור אוהד.
1: זאת אומרת, האוהדים אבל... עושים איזושהי רציונליזציה
0: כן.
1: למצב.
0: אני אומר שאם זה היה 2-1, לא היית שומע את אותה כמות של אוהדים בניו יורק. אני חושב שאוהדים של פילדלפיה גם ויתרו, וגם הרבה מאוד אוהדי ניו יורק החליטו שהיא הולך להיות פה סוויפ, והם רוצים להיות חלק מהרגע הזה. והדבר האחרון האחרון, זה שבשביל אוהד ניו יורק לנסוע, לראות משחק של פילי נגד הניקס בפלי אוף בפילדלפיה, כולל הנסיעה, יוצא הרבה הרבה הרבה יותר זול, אם הוא צריך לרדת לסאבווי בלי שום שלם עליו, יש לו חופשי חודשי, whatever, ורק להגיע למשחק במדיסון סקוור גארדן ולקנות כרטיס, יעלה לו יותר מכל הסיפור של הנסיעה לפילדלפיה, אז זה השילוב של הדברים האלה, ומה שכן, שוב, התחלתי ואמרתי, בכל אולם יש אוהדים של הניקס, ואתה מרגיש נוכחות כזאת, ואתה שומע אותם בהצגת שחקנים ובסלים של הזה, במשחק הרביעי זה היה חריג, זה היה ממש חריג, זה הרגיש כאילו, זה משחק בית של הניקס, זה הרגיש יותר משחק בית של הניקס, ממשחקי בית של איזה 20 ומשהו קבוצות בליגה הזאת, כאילו מבחינת האווירה והרעש והמעורבות של הקהל. אבל אוקיי, נחכה לראות מה יקרה בין קליבלנד לדטרויט. הלילה, אגב, אין פלי אוף בפעם הראשונה מאז שהפלי אוף הנוכחי התחיל, 25 לילות רצופים, וזה תמיד קורה איפשהו לקראת סופים...
1: פשוט אסטרטגית, הם פוחדים שאלו יהיו שני משחקי הכרעה, ולכן הם משבצים אותם בשבת ובראשון?
0: לא, אני האמת לא ממש הבנתי את זה. הרי הלילה אין משחקים, ואז מחר יש לך שני משחקי הכרעה. במקום שהלילה יהיה משחק מספר 6 של מינסוטה סן אנטוניו, ומחר יהיה זה, ואז אם יהיה צורך בגיים 7, יש לך גם בשבת וגם בראשון.
1: כן,
0: לא. במקום, יש לנו את משחקי 6, שלערכתי הסגרו את הסדרות בין שישי לשבת בלילה, אבל אם לא, המשחקי 7 יערכו ביום ראשון, שניהם. וגמר המערב יצא לדרך, אם יהיה גיים 7 במינסוטה לסן אנטוניו, גמר המערב מתחיל ביום רביעי. אם אין גיים 7 והסדרה נגמרת מחר בלילה, המשחק הראשון יהיה ביום שני. אני לא סגור עדיין על הסקדג'ול של המזרח, אבל...
1: קיצור, הם בונים על גיים 7 ביום ראשון, באחת מהסדרות.
0: כן, למרות שנראה לי שלא יהיה להם בסוף גיים 7 אחד, אני חושב שהם בנו על דטרויט קליבלנד, יותר מסן אנטוניו מינסוטה. מצד שני, מינסוטה בקלות יכולה להחזיר את... לא בקלות, סליחה, לא בקלות. היא יכולה להחזיר את הסדרה, אבל ממש לא בקלות, וראינו את זה במשחק החמישי בסדרה. היא הייתה שם, היא נלחמה, היו רגעים שהיא אפילו חזרה לשוויון 61 בתחילת החצי השני, אחרי שהמשחק התחיל ב-16 נקודות שלו עם בניאמה, ב-15 הפרש, בדומיננטיות מוחלטת, אבל גם כשהיא חזרה לשוויון הזה, אתה מרגיש שזה הכל קשה, והכל מאולץ, ויותר מהכל, דיברנו על זה כבר, אנטוני אדוארדס, זה מאוד מאוד בולט בשפת הגוף שלו, שהוא לא מרגיש טוב פיזית, ולכן... סן אנטוניו מביא עליו דאבל טים, והוא לא תוקף את הדאבל טים, והכל אצלו איתי יותר, ומינסוטה טימברולפס גם בלי דונטה די וינצ'נזו, וגם עוד שחקן משמעותי שלא הגיע, שלא נמצא בסדרה הזאת שחסר להם, ג'וליוס רנדל אחד, שאתה יודע מה, בשבילם אולי עדיף שהוא היה חסר, כי הוא עושה יותר נזק מתועלת, חוץ מזה שבמשחק הראשון בסדרה, הוא באמת דחף שם לניצחון. תשמע, סן אנטוניו, זה, אני דיברתי על זה, אני חושב בפודקאסט שלנו, אתמול נתתי איזו אנלוגיה אחרת, על מרגיש לי כמו כיתה י' ב', שאתה מרגיש שסוף התיכון מגיע, ואתה שמח מצד אחד שסוף התיכון מגיע, אתה מתרגש, אתה בן אדם גדול, אבל פתאום אתה מבין ש- it's all downhill מפה. זאת אומרת, עד עכשיו היית בשנה האחרונה, בשנה כנראה הכי טובה בחיים שלך, שאתה מספיק מבוגר לעשות כמעט כל דבר בעולם, ואתה עדיין מספיק צעיר שההורים שלך ישמעו על כל דבר, ואין לך באמת מחויבויות, ואין לך באמת אחריות יוצא דופן חוץ מלימודים ודברים וכו'. אז ככה עשיתי את האנלוגיה לויקטור מבניאמה. אתה רואה את מבניאמה, אתה כאילו שמח, כי אתה רואה משהו גדול, ואתה אוהב לראות שחקנים צעירים עולים ומשתלטים ודברים מיוחדים שלא ראית, אבל במקביל אתה מבין ש... רגע, כל הכיף הזה נגמר, כל השנה הכיפית הזאת, שכאן זה לא כל הכיף הזה נגמר, זה כל השבע אלופות הרצופות השונות שהיו, ואולי השמונה אלופות עם סן אנטוניו, תעשה את זה השנה ותצליח לנשל את אוקלאומה סיטי עם הניקס, איכשהו, אבל באסה, באסה, ואני, כשהייתי ילד, בשנות ה-90, שכל אחד, אני חושב, מקבל הכי הרבה דברים שנשארים איתו קדימה, בשנות ה-10 של חייו, מגיל 10 עד גיל 16-17. כל זיכרון שלך שם הוא הרבה יותר מוגדל, הוא הרבה יותר חזק, אלה דברים שאתה מתמודד איתם בפעם הראשונה, בין אם זה מהלכי כדורסל, אתה יודע, הסל הזה של מייקל ג'ורדן, בגמר ב-91 נגד הלייקר, זה הייתי בן 10, שהוא עם יד ימין שולח את הכדור קדימה, ואז מחליף ידיים לשמאל. מייס ברידג'ס עושה את זה היום עם עיניים עצומות, ואף אחד לא ממצמץ. אוקיי? ג'ק לרביה עושה לך דברים שמייקל ג'ורדן

0: ג'ורדן היה עושה, וזה לא מזיז לאף אחד. אבל כשאתה רואה את זה בפעם הראשונה, אתה מתלהב, וזה גם בשבילנו, זה זיכרון שתמיד יישאר ככה, הסל הזה של מייקל ג'ורדן, הוא תמיד יהיה גדול, למרות שיש עכשיו אחרים שעושים אותו בקלות. סניתי את מייקל ג'ורדן בשנות ה-90. סניתי. הייתי מתוסכל. בעונה הראשונה של האליפות הראשונה, הייתי בעדו. אבל ב-92 זה כבר היה נגד פורטלנד, והייתי חצי אוהד שלה, אז עם קלייד רקסלר אהוב ליבי, וטרי פורטר וכל מי שהיה שם. ג'ורדן, ברגע שהוא ניצח אותם ב-92, משחק מספר אחת שם בסדרה, כשהוא מזיז את הידיים הצידה, שהוא קולע 6-3 בחצי הראשון, זה שיא התסכול שלי. זה שיא הצבים שלי, זה עושה את זה מול קבוצה. בקיצור, לא סבלתי אותו. למה לא סבלתי אותו? לא בגלל שהוא היה שחצן, לא בגלל שהוא היה משהו, לא יודע. מחוץ למגרש, בהתנהג באיזושהי צורה שלו, הייתי ילד, גם היה דעתי. סניתי אותו כי הוא כל הזמן ניצח, כי לא חשבתי שאפשר לנצח אותו. ולצערי הרב, זה מה שאני חושב שהולך לקרות עם ויקטור אמבניאמה וסן אנטוניו, למרות שגם אמיתי, עם הרד אני ואתה, נצטרף לסן אנטוניו, כשחקנים 10, 11, 12 ברוטציה, או אפילו 8, 9, 10, יש לי תחושה שאפשר
1: אני,
0: לקחת אליפות.
1: אני 8?
0: אתה בטוח 8, מהרשימה הזאת. למרות שאני ואתה מעולם לא שיחקנו. לא ראיתי איך אתה משחק בכלל.
1: אגב, אמרנו שרצית לעשות בתחילת שנה, נראה לי אמרת שאתה רוצה לעשות איזה תחרות שלשות, ולהעלות את זה בשידור, אז אתה יודע, עכשיו אתה בארץ, אז ההזמנה פתוחה.
0: באמת?
1: למרות שאגב, חייב לפרגן לך, קודם כל, אני ראיתי אותך כל היום מספיק פעמים בסרטונים שאתה מעלה, בסרטונים אתה אף פעם לא מחטיא.
0: כן, מלא תסלים.
1: אבל איתי בקבוצה השנה, יש שחקן קלעי על בשם בר ראובן. ואת בר אתה זוכר?
0: בטח שזוכר.
1: בר שיחק בגליל נראה לי, בליגת העל, והוא אמר לי שלפני משחקים, אתה כל פעם שהיית משדר את אחד המשחקים, הייתם עושים איזה תחרות שלשות, והוא אמר לי, תשמע, ועידו ידית, לא מעט פעמים, כאילו עידו היה מנצח אותי גם בתחרות הזאת, ואני אומר לך שבר זה אחד הקלעים הטובים. בישראל באופן כללי משלוש.
0: קודם כל, כבוד גדול, הוא היה אז ממש ילד, אני חושב.
1: כן.
0: בפעמים שעשינו את זה, באיזה פעם, פעמיים שצרנו לעשות את זה, אבל אני סטריק שוטר. יש לי ימים שהכל נכנס, ויש ימים ששום דבר בכלל הוא בכיוון.
1: אתה קורס בטרשטוק? כי אם כן, אני אתן עבודה חזקה.
0: לא, בטרשטוק דווקא אני סבבה, הבעיה שלי זה במאני טיים. במאני טיים אני עושה בתחתונים.
1: מצוין.
0: סליחה, שנייה רגע, אני אתקן.
1: אם ככה נשדר את זה בלייב.
0: אני לא עושה בתחתונים במאני טיים. אני אתן לך עכשיו את הסוד. שלח אותי לקו. שים אותי על הקו במאני טיים, אין שם אותי.
1: קורס?
0: מה זה קורס?
1: אבל
0: הידיים רועדות, ארבולים מהקו כאלה, כאילו, ברגע שזה השיא של המאני טיים, אתה תשים אותי על הקו במינוס נקודה, 3 שניות לסיום, אני לא פוגע בטבעת כנראה. אני אובר טינקר, יותר מדי חושב, אם זה תוך כדי סט אופנס, המשחק רץ, תן לי את הכדור, תן לי את האחריות, תן לי. אני טורף, אוקיי? ואני מאמין בעצמי. אל תשים אותי על הקו, אל תיתן לי אפשרות לחשוב על זה יותר מדי, לא בסביבה כזאת, בסביבה שאנשים זזים, רצים, אדרנלין וכו', זה בהקשר
1: הזה. אז אני רק רוצה להגיד בתגובה למה שאמרת על ומביניאמה, אני גם הרגשתי את החוסר אונים שאתה תיארת פה, כי אתה בעצם מתאר חוסר אונים, אתה אומר לי, תשמע, אולי יש מצב שסן אנטוניו לא תיקח אליפות השנה, אולי OKC, אבל אני מסתגל קדימה, ואני אומר, יש כאן כוח שאי אפשר לעצור אותו. The Indestructible Force הולך להשתלט על הליגה ולהרוס לנו את כל ה-parody, כמו שאומרים באנגלית, שיש לנו 7 אלופות שונות בשבע שנים האחרונות, וכל עונה קופצות איזה כמה קבוצות לגדולה, וזה מרגש וכיף לראות, ויש המון שינויים, והרבה אוהדים מקהלים שונים מצטרפים לליגה, כי פתאום הרבה מאוד קבוצות נמצאות בתמונת האליפות, וזה לא רק Lakers, Celtics, and you name it. ואני גם הרגשתי ככה. הרגשתי ככה בעונת 2007. בעונת 2007, לברון.
0: זה לא אותו דבר.
1: זה מאוד מאוד דומה.
0: למה? איך?
1: כי היום אתה אומר לי, אוקיי, ומביניאמה יש לו את עניין הגובה. גם לברון היה חייזר.
0: לברון מבחינת... מעולם לא היה שחקן ההגנה הכי טוב ב-NBA. הוא היה שחקן הגנה טוב, אבל לא הכי טוב ב-NBA
1: לא?
0: בפער עצום.
1: אוקיי, לא בפער עצום.
0: והוא גם מעולם לא היה שחקן ההתקפה הכי טוב ב-NBA. עכשיו, ומביא עוד לא שם.
1: שנייה,
0: אבל אני רואה איך תוך שנתיים, הוא לא רק שחקן ההתקפה הכי טוב ב-NBA, הוא כנראה שחקן ההתקפה... אוקיי. הוא כנראה יהיה שחקן ההגנה הכי גדול בכל הזמנים, ושחקן ההתקפה אחד מהגדולים בכל הזמנים.
1: יש מצב, בהתקפה הוא עוד לא שם, אבל בהחלט יש מצב, אני לא חולק על התחזית שלך. אני רק אומר שאת החוסר אונים הזה, בסדר, הוא הכי גדול בהגנה, הכי גדול בהתקפה, לברון גם היה חייזר ברמה שאין לך מה לשים להתמודד מולו. קווין דורנט בסיאו, לפחות בשנותיו.
0: לא, אני כל כך לא מסכים איתך כאן, כי אנחנו מדברים, יש צד אחד של המגרש, שבו ויקטור אמבניאמה, זה אפילו לא

0: משנה עכשיו אם הוא שומר מן טו מן, זה לא משנה אם הוא בצבע חוסם, רק הנוכחות שלו על הפרקט משנה לגמרי את ההתקפה של הקבוצה היריבה,
1: היא פוגעת לה ביכולות
0: באחוזים, בסגנון כדורסל, וזה לברון ודורנט, ואף אחד אחר לא הביא בשום שלב.
1: אבל מה, אתה חושב, אמנם זאת תקופה שהיו בסנטרים הרבה יותר דומיננטיים והרבה יותר חזקים, אבל לא שאני אומר שהם באותו לבל, אבל אתה חושב שלהקים על אג'ואן או לדיוויד רובינסון לא היה אפקט כזה?
0: לא.
1: כשהם שיחקו נגד שחקנים הרבה פחות אתלטיים, ופתאום עולים לך שני ספסימנס כאלה מטורפים, שכל לבן שחולם להיכנס לצבע מוותר על הרעיון מראש. אני חושב שתהיה פה איזושהי אדפטציה.
0: לא, מה שקורה עם ומבנייאמה, לא ראיתי קורה ב-NBA, בטח לא בווליום כזה עם שחקן כל כך משמעותי שנמצא הרבה דקות על הפרקט. יש שחקנים אקים ודייוויד רובינסון, שחקני הגנה אדירים, בעיקר אקים, שגם נבחר לשחקן ההגנה של העונה, באחת מהשנים שהוא זכה גם ב-MVP, זה היה הרי הוא וג'ורדן ויאניס, השלישי שזכו ב-MVP ובשחקן ההגנה באותה עונה, ומתי שהוא MB יעשה את זה, אולי אפילו השנה, למרות שנראה לי שהתואר ילך לשב וגם מגיע לו. ויקטור מבנייאמה, יש את הקליפ הזה, של ה... לא, הוא לא משנה זריקות. הוא מחסל זריקות. כשהוא מחסל זריקות, אני מתכוון, לא חוסם אותם. הוא מונה, השחקנים לא זורקים. הם מגיעים לעמדות מסוימות, והם פשוט אומרים, רגע, מבינים שוומבי מאחוריהם או משהו, או שוומבי באזור, אז הם מוציאים את הכדור, הכדורסל הוא שונה.
1: בלוקים תיאורטיים.
0: בדיוק, ההשפעה היא כל כך דרמטית, בקנה מידה כל כך הרבה יותר גדול משאר השחקנים, ששוב, הקטע ההגנתי כאן הוא היתרון העצום. ההתקפי יבוא לידי ביטוי להערכתי בעוד שנה, שנתיים, שלוש, כי אתה רואה את ויקטור מבנייאמה, הוא טופח להיות הדבר הזה, גם מקצועית, גם מנטלית, חוץ מפציעה שיכולה להגביל אותו כנראה מתישהו תבוא במהלך הקריירה לשנה פה, שנה שם אולי, ההיסטוריה מלמדת ששחקנים אחרים יותר בריאים ממנו בעומסים האלה התמודדו עם דברים מהסוג הזה, אני לא רואה שום דרך שמישהו יצליח לעכב אותו. עכשיו, שוב, עקרונית, יש פה גם פאקינג שני גארדים שהם אולסטרים, שהם בשנה ראשונה ושנייה בקריירה שלהם, דילן הרפר וסטפון קאסל, ויש את קארטר בריינט, ו...
1: דיארון פוקס.
0: בסדר, דיארון פוקס הוא כביכול שחקן יותר מתקדם, גם שנה תשיעית בליגה.
1: לא, הוא גם בקבוצה.
0: הוא גם בקבוצה, כן, הוא גם בקבוצה.
1: שותף אך לא קלה, דיארון פוקס.
0: הוא שחקן לא רע.
1: לא, אבל רגע, בסדר, אני מבין שאתה לא מסכים איתי, אבל אני אומר לך באמת, אלה היו התחושות שלי. אני, כאילו, אתה יודע, מאוד התלהבתי לראות את הדברים של לברון עושה, גם ב-2007 היה לו את המשחק הזה של 25 נקודות ברצף, או שזה 25 מתוך 27,
0: לא, לא, 25 נקודות ברצף, בסדרה של דטרויט נגד קליבלנד.
1: בסדרה של דטרויט נגד קליבלנד, ובאמת זה היה מאוד מלהיב.
0: בעוד ניצחון חוץ של קליבלנד בדטרויט.
1: נכון, ב-Game 5. בדיוק. אבל כשלברון התחיל לעלות ל-Next Level כבר ב-2009-2010, שזה עונות כבר שהוא זכה ב-MVP לראשונה, אמרתי, וואי, איך אפשר לעצור את הדבר הזה? בטח שהשחקן האהוב עליי, כפי שהצופים בטח יודעים שזה קובי בריינט, היה עוד בסיאו, ואמרתי, יו, מה בא לי עכשיו על לברון הזה ומשתלט? וזאת הייתה התחושה שלי. אם היית שואל אותי ב-2008-2009, אמרתי, טוב, החגיגה נגמרה, עונה הבאה כבר לברון משתלט על האירוע. ואז 2009, לברון קורס בפלייאוף. 2010, לא יודע אם לברון, אבל הקבוצה של לברון קורס בפלייאוף. 2010 כנל, 2011 כנל. 2012-2013, אוקיי, לברון מצליח להביא את הדומיננטיות שלו, ואז מהר מאוד ב-2014 קורס שוב. זאת אומרת, ואז פתאום הגיע לנו לליגה, שחקן בגובה 1.90 מטר, שמשנה את כל הפרדיגמה של הליגה הזאת, סטף קרי כמובן, שהופך ברמת ההישגים הקבוצתיים שלו, להיות לא פחות דומיננטי מלברון, אולי טיפ-טיפה פחות, בתקופת הקריירה שלו, שהייתה כמעט מקבילה ללברון. אז שלא תיפול רוחך, עידו.
0: הלוואי שאני טועה.
1: יכול תמיד לבוא, תלמד מהשיתוף שלי על לברון, זה שתמיד יכולים לקרות אירועים שאתה לא צופה אותם, כי אתה מסתכל, אתה אומר לי, ומבנייאמה הוא הכי גבוה, הוא חוסם כל זריקה, הוא השחקן הגנה הכי טוב, התקפה הכי טוב. ככה גם לברון היה נראה. הוא היה נראה התקפית, שהוא הולך להיות, או שהוא כבר השחקן הכי טוב, הגנתית, הוא היה נראה השחקן הכי טוב, הוא היה מחסל את דורנט, הוא היה מחסל את דרק רוז, בוא נתן MVP, לברון ג'יימס הוריד אותו ל-8% מהשדה.
0: לברון ג'יימס הגיע ל-8 גמרים ברציפות, בחוף המזרחי.
1: כן, אבל אנחנו יודעים, שזו תקופה שגם המזרח זה בא עם כוכבית מסוימת, אבל בסדר.
0: תראה, הסיפור עם לברון, אני חושב, אני לא
1: חושב, וזה לא
0: שהקבוצה הייתה. אני לא הרגשתי ככה בשום שלב, חוץ מכשהוא עבר למיאמי, בקיץ שהוא עבר למיאמי, חשבתי שאוקיי, יחד עם דוויין וייד וקריס בוש, זה באמת לא פייר, לא כוחות.
1: וגם זו דוגמה.
0: וזאת קבוצה שהפסידה פעמיים בגמר, ב-2011 וב-2014. תראה, יש דבר אחד שחוזר על עצמו
1: ב-NBA. צריך גם להגיד שב-2014 ניקו איתם את הרצפה, ב-2013 הם ניצחו בפוקס את הגמר.
0: כן, עם השלושה המפורסמת של ריאלן ששלחה את המשחק להערכה,

0: מנע מלברון ג'יימס הרבה מאוד ביקורות. מה שאני התחלתי להגיד זה שיש את עניין העייפות החומר. זה כן, אוקיי? כשאני מסתכל קדימה גם על הסופר דומיננטיות של ומבניאמה, אז יכול להיות שאחרי 4 אליפויות רצופות, זה כבר כמו שראינו את גולדן סטייט בשנה, בעונת 2018-19, שדרימון גרין וקווין דורנט היו שם בריב פיצוצים מול הקליפרס ממש בתחילת העונה, וכל האווירה הייתה לא כיפית. ושמענו גם את סטיב קר מדבר על זה, ואת דרימון גרין, כמובן עם הפודקאסטים שלו, ואת קווין דורנט, ואוקיי, אנשים היו צריכים קצת להשתחרר אחד מהשני שם. אז יכול להיות שדבר כזה יקרה, אבל בכל מה שקשור לדומיננטיות, ליכולת כדורסל, וספציפית גם אני חושש שזה לא יקרה, מה שתיארתי התרחיש הזה, כי ומבניאמה, הוא שוב, הוא ילד, הוא עכשיו לא ילד, הוא בן 22, אבל מגיל 13, מאז שהוא ילד קטן, הוא טופח, he was groomed to be the best player of all time. לא להיות השחקן הכי טוב ב-NBA, לא להיות הבחירה, להיות השחקן הכי טוב בכל הזמנים. לשם מייעדים אותו, לשם מכוונים אותו, מאז שהוא ילד קטן, וזה נעשה בכל כך הרבה צורות ודרכים, שכולל את העובדה שהוא ורודי גובר, התחביב הכי אהוב שלהם זה לשחק בכלל שחמט. כמה שחקנים שאתה מכיר משחקים שחמט. ובן אדם שמתעמק ב... כל מיני דברים של, של היסטוריה ומדינות ותרבות.
1: זה שייך, אבל זה יותר הפער בין איזה שחקנים הולכים לשחק כדורסל באירופה לעומת ארצות הברית.
0: זה לא רק זה.
1: הדברים
0: זה,
1: שאתה אומר. כי, כי בארצות הברית כדורסל זה המשחק של המעמד הנמוך יחד עם הפוטבול, ובאירופה זה משחק של מעמד הביניים. ולכן אתה גם מקבל שחקנים קצת יותר אינטלקטואליים.
0: אני לא חושב שזה זה. אני חושב שזה קשור לקובי בריינט. אני חושב שקובי בריינט הוא שחקן אהוב עליך בכל הזמנים. הוא הדוגמה הכי בולטת להערצה לשחקנים צעירים בכמה פרמטרים, כמובן, היכולת המקצועית שהייתה לו, ואני חושב שאולי יותר מזה, היכולת המנטלית, זה שאנחנו לא מכירים אף שחקן אחד, כן, מייקל ג'ורדן, יש את ה-Last Dance, ו-I took it personally, וכל הזה, אבל מה במנטליטי? מה יש עוד דבר דומה לזה? בעולם הספורט, עזוב ב-NBA, עזוב בכדורסל, איפה בעולם הספורט יש, עם כל הספורטאים האדירים שראינו במהלך השנים, ה-20 שנה האחרונות, מישהו שהצליח לייצר איזושהי שפה מנטלית מסוימת. אני רואה איך שחקנים שהם עכשיו ילדים, ולא הספיקו לראות את קובי משחק בכלל, לא הספיקו לראות אותו בחיים, הבן אדם לא איתנו כבר 6 שנים. ילדים בני 7-8, משהו כזה. והם מעריצים את קובי בריינט ומנסים ללכת בדרך שלו. והדרך שלו, מעבר לכדורסל, מעבר למנטליות, זה איש העולם הגדול, זה אמריקאי שחי באיטליה, ומדבר איטלקית, ומתעסק בסרטים, וכל מיני...
1: אבל זה מתחבר למה שאני אמרתי. קובי גדל באירופה, החברים שלו לקבוצה לא היו... אני אהיה העיר, קובי הוא גם בן מעמד ביניים, אני לא יודע כמה ג'ו היה מסתכר באותם שנים, אבל כנראה שהיה מסתכר ברמה טובה, גר באיטליה, נחשף לעולם, נחשף לתרבויות אחרות, לא גדל בגטו בארצות הברית.
0: אוקיי, אז זה יתרון, זה יתרון בשביל ומבניאמה, להגיע לליגה בצורה כזאת.
1: באמת, לא, רק ציינת את הדברים האלה ששונים בוומבניאמה, ואמרתי, אוקיי, אבל זה גם פועל יוצא של הרבה שחקנים אירופאים.
0: לא ברמה הזאת. לא כשאתה מטופח להיות הכי גדול בכל הזמנים. לא כשאתה ילד בן 13. זה בעצם הדבר הכי דומה בין ויקטור ומבניאמה ללברון ג'יימס. שמגיל צעיר, לא מגיל 13, אבל מאזור גיל 15 וחצי, שמו את לברון על המפה. מגיל 16 וחצי הוא כבר הפך להיות סנסציה תיכונים, ש-ESPN משדרת את המשחקים של סנט וינסנט מריז, משהו שלא נשמע מעולם לפני כן. רשת כמו ESPN מגיעה למקום באקרון אוהיו לשדר חבורה של שחקנים... בכיתה י' א' משחקים כדורסל, כיתה י' א' י' ב', אז היה טירוף, אני זוכר את השער, שערים, כאילו, עזוב שערים, אני זוכר לפני שהוא התחיל לשחק בליגה, הייתי בניו יורק בקיץ הזה, ובילבורד זנקים, דה קינג והכל, ובנו אותו לשם, אז גם את ומבניאמה בנו לשם, ומבניאמה, זה כמו בצורה מסוימת, ילד חרדי שהכין אותו לנישואים בגיל, זה לא, עזוב, תדבחק את ההערה הזאת מהפרוטוקול, בוא נתקדם ונעבור מהסיפור של ומבי. מינסוטה יכולה לעשות משהו? את חושב שהיא מנצחת את המשחק השישי?
1: אני חושב שזה, כמו שאתה אמרת קודם, ברגעים שהלך לה, במשחק מספר 5, זה היה נראה מאוד קשה, ושהרבה דברים צריכים להתלכד בעת ובעונה אחת, כדי שזה יקרה. אני חושב שהם יכולים לנצח את משחק מספר 6, גם, אתה יודע, בסריטות וזה, ואיכשהו הכל ייכנס משלוש, והתפסו את המומנטום הנכון, ובוא, לסן אנטוניו יש רגעים שבהם היא לא דומיננטית מספיק, זה גם יהיה כנראה אולי הפער בין סן אנטוניו ל-OKC בסדרה הבאה, ש-OKC מראה לך, אנחנו יודעים איך שחק כדורסל, ואנחנו יודעים איך למקסם את היכולת שלנו, סן אנטוניו מראה את זה לפרקים. אז במשחק נתון, הם יכולים ליפול במינסוטה. אני חושב שהם ינצחו, אבל הם יכולים ליפול במינסוטה. אבל אני חושב שהסיכויים שואפים לאפס שמינסוטה תנצח את הסדרה הזאת. אז

0: גם אם זה יגיע למשחק מספר 7, יכול להיות שאנחנו נראה שם את אותה דריסה שראינו במשחק מספר 2, במשחק מספר 2, ומשחק מספר 5 בסדרה הזאת, שסן אנטוניו פשוט כאילו רומסת את מנסותה.
1: 29 הפרש. הלוואי שנקבל סן אנטוניו נגד אוקלאומה סיטי בגמר, למרות שאם מנסותה הייתה בריאה לגמרי, זה לא קבוצה שאני לא נהנה לראות.
0: לא, חד משמעית, גם כהקדשה באתי עם הגופיה של KG כדי לכבד את מנסותה, אבל גם דיברנו על זה במעלית, שאחת הסיבות שבאתי עם הגופיה הזאת, זה כי ידעתי שזאת כנראה ההזדמנות האחרונה שלי, שמנסותה עוד רלוונטית העונה, בעוד הגופיות ספרס שיש לי בארון ו-OKC, יכולות להיות רלוונטיות גם בהמשך הדרך.
1: חד משמעית יהיו רלוונטיות בהמשך הדרך. אגב, קווין גרנט חזר למנסוטה בפעם הראשונה, היה באולם בטארגט סנטר ממש עם תחילת הפלי אוף. אני חושב שזה המשחק הראשון נגד דנבר, או שבעצם זה לא היה בפלי אוף.
0: איך עושה ככה?
1: זה היה יכול להיות בסוף העונה.
0: לא, ככה.
1: זה היה סימון לא טוב.
0: כן.
1: הסימון שעשית.
0: יצא לי לא טוב. אבל בתור יהודי לא נראה לי שחושדים.
1: תראה, יש את לברון שסיים את העונה הזאת, אבל נחכה עם זה, אנחנו נדבר, אין מה לדבר עכשיו על לברון, עד שהוא לא ידבר על דברים ונעשה את הערכות שלנו.
0: היה איזה דיווח כזה של פרימדונה, חבל הזמן, שאולי כן שווה לשתף, אם אתה רוצה להיכנס לזה שתי דקות.
1: כן, זה שהוא לא קיבל את הכדור משחק אחרי הניצחון 1290, הכי הרבה ניצחונות בהיסטוריה של הפלי אוף יחד.
0: ובמקום זה רוב בלינקה נתן את הכדור משחק לג'י-ג'י רדיק, אז לברון פשוט קם באמצע החדר הלבשה, וצריך להגיד שזה היה בסיום החודש הטוב ביותר העונה של הלייקרס, בדיוק לפני שכולם נפצעו, סיימו חודש של מאזן 15-2, ניצחון על קליבלנד בחוץ, הכל היה נראה מדהים, הלייקרס, לברון מאמץ את מעמדו כאופציה השלישית, ואז ברגע שנתנו את כדור המשחק בחדר ההלבשה לג'י-ג'י רדיק, לברון קם בלי מקלחת, בלי כלום, עם הקרח על הברכיים, והולך בהפגנדיות מול כל הקבוצה. ועוברים לי בראש שני דברים. א', איזה פרימדונה. דבר שני, הדיווח הזה יוצא רק עכשיו, עידו, וצריך להבין שהכל פה מתוזמן ומתוזמר מראש. מדובר על אירוע שקרה ב-31 במרץ, ודייב מקמינמן, או איך שלא אומרים את השם משפחה שלו, שאני לא יודע מה רמת היחסים שלו עם לברון, אבל כנראה קובי. שזה מתוזמר מלברון, כן. אוקיי, עכשיו אני מאשר לך לספר את הסיפור הזה, פתאום יוצא ובכל נכנס למקומות המובילים ביותר בתקשורת בארצות הברית, ומספר את הסיפור הזה על איך הלייקרס לא מכבדים את לברון, וכמה fractured מערכת היחסים שם. עכשיו ברור שיש פה שיקולים מפה ולשם, ולברון רוצה למנף את זה למסע ומתן שלו בחוזה, והוא עשה מעל ומעבר, והוא סחב את הלייקרס בפלי אוף, אבל אתה מבין שזה לברון, וזו הסיבה גם שהוא שחקן ענק, דיברנו על זה פה, אמרתי גם אני לא מת עליו, אבל הוא כנראה השחקן השני בטבעו בכל הזמנים, בצורה הכי ברורה שיש, אבל זו הסיבה שהוא עדי לייקרס, בחיים לא יאהבו אותו, על אמת, הוא בחיים לא יהיה אחד משלנו, כי הוא עושה את הקטעים האלה, והוא כל הזמן שם את עצמו מעל הקבוצה, שזה היה סבבה בקליבלנד, אולי זה היה סבבה במיימי, זה היה סבבה ברן השני שלו בקליבלנד, אבל בלייקרס אף אחד לא מעל הקבוצה, והוא כל הזמן נכנס לאינטריגות האלה ולקונפליקטים האלה, ועכשיו יוצאות כתבות שהלייקרס לא מכבדים את הלייקר, את לברון, והוא בחיים לא היה חלק מהותי מהקבוצה, וזו הסיבה גם שלא יכאב לנו אם הוא יסיים את דרכו בקבוצה, למרות שהוא בורג מאוד משמעותי בקבוצה הזאת, וקשה מאוד להחליף אותו, אבל לצפות, שזה כאילו החלום הרטוב שלו, עדי הלייקרס, שלברון ייקח איזה...
1: אתם צבועים, עזוב, אתם עדי הלייקרס צבועים, אני אסביר לך איך זה. זה בדיוק סיטואציה של מלך מיובה. מלך מיובה, זאת מילה, שיבעו. מיובה. שיבעו אותו, אוקיי? אתם בלייקרס, אתם כמו קינגס לנדינג בערך, אם הגיבור שלכם, אם המלך שלכם, צומח מתוככם, זה לא משנה אם הוא אנס... זה לא משנה אם הוא איש חולה, אתם מעריצים אותו, הוא הגיבור שלכם, כי הוא צמח מתוככם, אבל כשמגיע מלך מבחוץ,
0: לא אנס, אבל כן.
1: אוקיי. כשמגיע מלך מבחוץ, אז העיקרים הפשוטים של קינגס לנדינג לא מקבלים את זה, והם אף פעם לא יקבלו את זה, כי הוא לא נולד בקינגס לנדינג, והם שחצנים, כי הם עשירים עם מלא זהב ומלא כסף, וזה אתם, אוהדי הלייקרס, אתה וסורוקה, וסתם אני צוחק, מפרגן באהבה, טוב, אנחנו מסיימים, תודה רבה לרדיו ירושלמי, תודה לך מיטאי, שהגעת שוב עד לכאן ופגשת אותי.
0: תודה רבה, הפעם זה ישודר או שזה
1: ישודר,
0: שוב,
1: ישודר,
0: שוב יזרק גם... למרתפי ערוץ הספורט?
1: לא, ישודר, ישודר תמיד.
0: אוקיי, בסדר, אז תודה.
1: ישודר גם פעם קודמת, פשוט...
0: איפה?
1: פשוט...
0: אף אחד לא יודע.
1: הצנענו את זה, בצנעה, מכיר? זה בתימן. יאללה ביי.
0: צנעה.

0: 1948 למשחקים בלונדון, לא 2012, 1948.
1: אולי ה-14 בעת החדשה.
0: אולי המשחקים המיוחדים ביותר בהיסטוריה. אני חושב שאתה שאלת...
1: אני חושבת שהמיוחדים, המיוחדים היו לנו... היו...
0: אז השונים, הכי שונים בהיסטוריה, הכי לא טריוויאליים,
1: ואני חושבת שהם גם מתכתבים מאוד עם ימינו אנו, ותכף אנחנו נסביר למה אני מתכוונת. נלך לכרוניקה הרגילה שלנו, ונתחיל ונספר לכם שהמשחקים בלונדון התקיימו בשנת 1948, כאמור, בין ה-29 ביולי עד ה-14 באוגוסט, היו שם 4,104 ספורטאים, מהם 390 ספורטאיות, מ-59 מדינות, 19 ענפי ספורט. ארצות הברית כחווה בטבלת המדליות עם 38 מדליות מזהב, ובסך הכל 84. שוודיה הייתה במקום השני בטבלה, עם 17 זהב ו-46 סך הכל, וצרפת הייתה במקום השלישי. היו לנו ספורטאים וספורטאיות מצטיינים, הפעם דווקא מי שנמצאת בראש הטבלה, שמדורגת על פי כמות מדליות הזהב, היא פאני בלנקרס-קון, ההולנדית, האתלטית, שאנחנו נספר לכם בהרחבה על האתלטית הנהדרת הזאת בהמשך, ואחר כך היו שני פינים בהתעמלות. וזאת בעצם הפעם השנייה שהמשחקים כבר מתקיימים בלונדון, ב-1948. גם האולימפיאדה הרביעית הייתה בלונדון ב-1908. בעצם ב-1948 לונדון הופכת לעיר השנייה אחרי פריז בהיסטוריה שמארחת משחקים אולימפיים פעמיים, 64 שנים אחרי, כמו שאמרת, היא תארח אותם בפעם השלישית ב-2012. ולמה הם משחקים כל כך מיוחדים? כי בעצם... ב-1896 חידשו את המשחקים האולימפיים, ורק דבר אחד הוביל לזה שמשחקים אולימפיים בוטלו. ואלו כמובן המלחמות. משחקי 1916 שהיו אמורים להתקיים בברלין, בוטלו בגלל מלחמת העולם הראשונה. מלחמת העולם השנייה כבר מנעה את הקיום של המשחקים ב-1940, שאגב ניתנו לטוקיו, ושל 1944. מיליונים נהרגו בעולם, אף אחד לא התעסק בספורט, ביוני 1939, בוחרים בלונדון כיעד למשחקים האולימפיים. כאמור, מלחמת העולם הסתיימה בספטמבר 1945.
0: זאת אומרת פחות משלוש שנים אחרי סיום המלחמה הכי...
1: ב-39 היא נבחרה, ואז
0: לא, אני אומר...
1: המלחמה דחתה את זה ודחתה
0: כן.
1: את זה. ובעצם אנחנו הגענו למצב שהיה לנו חור מאוד גדול, 12 שנה שלא התקיימו משחקים אולימפיים. וכך שבעצם המועד הבא למשחקים היה 1948. עכשיו כבר מטבלת המדליות אפשר להבין שיש כאן מדינות שלא הגיעו. גרמניה ויפן לא הורשו ליטול חלק במשחקים האלה.
0: חלק מהעונש שלהם.
1: נכון.
0: להפסד במלחמת העולם.
1: וברית המועצות החליטה שהיא לא לוקחת חלק במשחקים. זו הייתה החלטה שלה, והחלטה שתקרה בפעם האחרונה, חוץ כמובן מהחרם על לוס אנג'לס ב-1984, עד להתפרקות של ברית המועצות. היו עוד כמה דברים לפני שאנחנו ניגע במרכז של המשחקים האלה, שאפשר לציין אותם, המשחקים בלונדון הועברו בשידור בטלוויזיה, אבל היו רק מעט מאוד אנשים שיכלו לצפות בזה, כי טלוויזיה הייתה דבר, מצרך נדיר.
0: אומרים שזו הייתה אחת באנגליה. המקפצות הגדולות, אבל של ה-BBC, מבחינת איך שהם למדו לנהל שידור מכמה מוקדים, הם עשו שם מרכז שידור, ממש ליד אצטדיון ומבלי, שזה גם משהו שאנחנו היום נראה לנו מאוד
1: טריוויאלי,
0: אבל באותו זמן זה ממש לא היה ככה.
1: ואנחנו גם הזכרנו שבעצם שידור חי קרה לראשונה ברומא 1960. מבחינת טקס הפתיחה, הפרוטוקול היה, לא היו חידושים בטקס הפתיחה, כי הפרוטוקול האולימפי כבר היה ידוע, הדגל האולימפי הונף, נישאה שבועת הספורטאים, הופרחו היונים כסמל שלום, הלהבה האולימפית הוצתה.
0: שלט גדול שיש נקרא לזה מעל אצטדיון ומבלי, שכתוב עליו, הדבר החשוב במשחקים האולימפיים הוא לא לנצח, אלא להשתתף עם תוספת. הדבר המשמעותי בחיים הוא לא לשלוט, אלא להירחם היטב. זה כמובן סוג של רפרנס והתייחסות למה שהעולם עבר לפני שהגיע ללונדון 48.
1: אז בעצם המשחקים האלה, ואנחנו רואים בהם משחקים מאוד מאוד מיוחדים, האולימפיאדה הזאת קיבלה כמה כינויים. אולימפיאדת הצנע זה אחד השמות היותר משומשים של המשחקים בלונדון 1948, כי למשחקים האלה הייתה משמעות מאוד מאוד גדולה. בעצם אירוע הספורט הגדול הראשון אחרי מלחמת העולם השנייה.
0: עצם העובדה ש...

0: החליטו לקיים את המשחקים האולימפיים ב-1948, הייתה אולי אפילו סוג של הפתעה. כי אם אנחנו חושבים על מה שעברה, בטח לונדון, עם ההפצצות הגרמניות הבלתי, כאילו שבאמת לא הסתיימו עד נורא של 1945, לונדון הייתה עיר בחורבות, שצריכה בעצם להקים את עצמה מחדש. ולהשקיע...
1: עיר בחורבות זה understatement, זאת אומרת, העיר הזו, כולם זוכרים את הבליץ. הכל היה מרוסק, כמו רוב אירופה, אבל גם לונדון הייתה במצב איום ונורא, ורק אז התחילה להתאושש את ההתאוששות שלה ממלחמת העולם השנייה, וגם הציעו להם לוותר על האירוח ולהעביר את המשחקים למדינה אחרת. אבל המלך ג'ורג' השישי התעקש לקיים את המשחקים, ואני חושבת שאפשר גם להבין מאיזה מקום, זאת אומרת, הוא גם רצה להיות זה שיוביל את החזרה לחיים. אולי של העולם כולו אפשר להגיד, זה סוג של חזרה לשגרה, סוג של תקווה, משהו שהוא באמת יהיה, אתה יודע, אירוע משמח, וגם יעמוד בניגוד אדיר לאולימפיאדה שנערכה 12 שנים קודם, שהייתה אולימפיאדת ברלין 1936, אנחנו דיברנו עליה, האולימפיאדה הנאצית. ושהאולימפיאדה הראשונה שתקרה אחרי המלחמה האיומה הזאת...
0: תראה את ההבדל.
1: תראה את ההבדל ותקרה. הוא גם חשב דרך אגב שזה ישקם את לונדון, שזה יעזור לשקם את העיר.
0: כפות שנייה, לסוף, באמת, לונדון הרוויח כסף על, על המשחקים האולימפיים, לא סכום ענק, אבל לא הפסידה. כי, כמו שהתחלת להגיד קודם לכן, המשחקים האלה קונו משחקי הצנע. כי לא היה כסף. לא רק בלונדון, לא היה כסף בכלל להשקיע עכשיו בבנייה של מתקנים חדשים, או בשיפוץ הישנים. אחד המזל הגדול של לונדון, או לפחות אחד מהסיבות שבאמת החליטו לקיים את המשחקים שם, זה שמתקני הספורט באופן יחסי לא נפגעו. ולכן אפשר היה לקחת את המתקנים הקיימים ולערוך עליהם את המשחקים
1: כן,
0: האולימפיים.
1: כן, אבל אתה מציג את זה בצורה ככה קצת אופטימלית, כי בעצם... קודם כל הם קיבלו החלטה גורפת, שהם לא מקימים שום מתקן מיוחד עבור המשחקים. אז אתה מדבר על, היו פחות יותר קיימס ככה. אצטדיון ומבלי, היה צריך להתקין שם את מסלול האתלטיקה, שגם כשאתה רואה את הסרטים של איך, על מה לא, הם רצו,
0: זה לא.
1: מה שהתקינו שם, במקום,
0: אתה יודע... בוא נגיד שהמשטח לא עמד טוב בגשם.
1: ואגב, מי שסדרו שם את המסלולים היו חלק מזה, בוצע על ידי אסירי מלחמה גרמנים, הייתה את ה-Empire Pool, את הבריכה, אז גרדו מהחלונות את הצבע השחור, שנמרח כחלק מאמצעי ההגנה, והפכו את הזירת הקרח הזאת שהייתה שם לבריכת שחייה. אחר כך, כדי לפנות מקום לאגרוף, אז שאבו את המים מהבריכה, ולמשל קנדה התערמה עץ למקפצות שהיו בתחרויות הקפיצה למים. תחרויות החתירה היו... ברויאל רגטה, הנלי רויאל רגטה, למרות שהמסלול היה קצת קצר בכמה מטרים. פינלנד אמרנו וקנדה גם דאגו לספק עץ, גם לטובת משטח הכדורסל והקרקעית של הבריכה האולימפית. השוויצרים תרמו את הציוד לעולם ההתעמלות. זאת אומרת, הייתה כאן התגייסות גם של העולם, והמתקנים נראו, ואנחנו רואים את זה בסרטים הישנים, אתה יודע... כמעט,
0: וגם,
1: מה שנקרא.
0: וגם לא היה כפר אולימפי.
1: נכון, לא היה כפר אולימפי.
0: הגברים שוכנו במגורי חיילים.
1: למשל.
0: האנשים במכללות שהיו באזור.
1: המקומיים היו בבית, כמובן. הספורטאים כן. הבריטים נשארו בבית שלהם. יש לא מעט סיפורים על ספורטאים שלקחו את, אתה יודע, את האוטובוס בבוקר לאצטדיון ומבלי בשביל להגיע לתחרות שלהם. והיה מחנה צבאי גדול, שירח כ-2,000 עד 4,000 ספורטאים, נשלחו לפנימיות, להוסטלים, ניתנו להם כרטיסי אוטובוס ורכבת תחתית כדי להגיע לתחרויות, טלפונים עם מטבעות, היו גם כאלה שספסרו בכרטיסים, דיברו על זה שלמשל נבחרת פינלנד מכרה את הכרטיסים שהיא קיבלה להתכסים ולאירועים, כי ככה הייתה להם דרך להרוויח כסף כדי לשרוד שם בתוך הסיטואציה הזאת. אפילו מגבות הם הביאו בעצמם. והדבר היחיד שהיה כזה שהם יכלו ללכת ליהנות, זה היה בתי קולנוע וקפיטריה, שיועדו לאורחים של האולימפיאדה. גם היינו... ביגוד לא היה.
0: היום היינו מתים ללכת לקולנוע.
1: כן, מתים, אתה רואה? חלק זאת ההקבלה שאני, לא לגבי הזה, אבל לא מצבנו, אנחנו לא יהיה חורבות, אבל

0: הצורך במשהו שייתן תקווה ושיקרה אירוע ספורט בסדר גודל כמו של משחקים אולימפיים ביולי 2021, מבחינה רגשית ומבחינת התקומה של העולם כשאנחנו עדיין בתוך מגפת הקורונה, אני רואה הרבה דמיון בין שני הדברים האלה.
1: יש דמיון, אבל גם ההבדל הוא שבעצם אנחנו עדיין בתוך זה. ולכאורה, אחרי סיום מלחמת העולם השנייה, אז האיום הוסר ברמה הביטחונית. הבעיה הייתה כלכלית, סלש לוגיסטית לקיים את האירוע.
0: אני פשוט מדמיינת רגשית את המשחקים בטוקיו, ואני חושבת שיהיה להם את אותה עוצמה של הנה חזרנו,
1: רק אם יהיה קהל.
0: למרות שנכון שב-1948 הגיעו אחרי אירועים קשים יותר מהקורונה.
1: ללא ספק.
0: אין שאלה.
1: אבל זה היה, אמרו, יש משחקים אולימפיים, אנחנו נקיים אותם בתנאים שקיבלנו, והתנאי המרכזי, בניגוד למה שאנחנו אולי נראה ביולי 2021, זה שלא הייתה שום בעיה עם הכנסת הקהל לאצטדיונים.
0: וומבלי היה... כמו שאתה אומר, האיום באמת הוסר.
1: וומבלי היה מלא ב-80,000 איש בטקס הפתיחה, ובכל האירועים ראינו באמת קהל במגרשים.
0: עכשיו בוא נחזור לתיאורי העוני, אתה יודע, היה מחסור בבגדים, בחומרי בניין, בדלק. הטקס הפתיחה שדיברת עליו, הוא היה מאוד צנוע. ירי של 21 מתחים מתותחים, והגישו שם שזה חיבר את כולם, כמו שאמרת, 82,000 צופים, מחירי כרטיסים נמוכים, היה חום כבד, החום הכבד ביותר שנרשם בלונדון אחרי הרבה הרבה הרבה שנים. היונים, כתוצאה מהחום, מה לעשות, חלק גדול מהם מתו. מי שהציט את האש האולימפית היה ג'ון מארק, ספרינטר, שהוא היה, אתה יודע, ספרינטר לא מהמפוארים, אבל העובדה שהוא היה גבר נאה למראה, הובילה לכך שבחרו בו להציט את האש האולימפית בטקס הפתיחה.
1: בכל זאת 1948.
0: כן. ויש ספר שפורסם, שכתבה אותו ג'ייני המפטון, פרסמה ספר ב-2008, שנקרא משחקי הצנע, כשהמשחקים הגיעו ללונדון ב-1948, והיא דיברה עם יותר מ-100 אנשים ממדינות שונות שהיו מעורבים באירוע הזה, ובכל מקום, כמה אני מצטטת, בבריטניה, בסינגפור, איראן וניו זילנד, אורו פניהם של כל האנשים שהיא שוחחה איתם בשל הזיכרון מהשבועיים האלה. היה משהו בהתגברות על הקשיים שהפך את זה למשתלם. היו סיפורים אין ספור על איך דווקא היה חם נורא בטקס הפתיחה, אבל אחר כך השמש כמעט לא הופיע, היה מסגביר מחורבן כאלה ללונדון. והיו, מצד אחד היה חום שהמיס את משטח הרכיבה, ומצד שני, כידונים מוטלו בחשיכה, אז היו צריכים עם פנסים, השופטים לרוץ לחפש איפה הוא נחת בתוך האצטדיון. קופצי מוט המתינו שעות על גבי שעות בגלל הגשם. שחיינית ניו זילנדית לקח לה 5 שבועות להגיע ללונדון, ויש גם, יש את הרץ הבריטי, ג'ק ברוטון, שסיפר רץ 5,000, שהוא לקח חצי יום חופש מהעבודה כדי לרוץ, הוא הגיע ברכבת התחתית, נרשם, סיים שמיני במקצה, עזב, חזר לעבודה. אתה יודע, זה באמת, מבחינה ספורטיבית, הדברים פה היו מאוד מאוד מוזרים, אבל מצד שני, כמו שאומרת הסופרת, אלה היו משחקים מאוד ידידותיים והכי פחות פוליטיים.
1: אתה יודעת, עם כל הזה, אז זה אומר אמיל זאטופק, שהוא בעצם היה אחד הספורטאים הבכירים, אומר, המשחקים בלונדון היה הרגע בו השמש יצאה החוצה. וזה באמת, כשאנחנו ברומנטיזציה של המשחקים האולימפיים, אנחנו מסתכלים על המשחקים כאירוע א-פוליטי, ואומרים, אוקיי, ככה אנחנו רוצים לראות את זה. שהתחרות עצמה היא זו שבמרכז, וכל המסביב יוצא החוצה. כמעט ואין את זה במשחקים האולימפיים.
0: כמעט?
1: כמעט ואין את זה.
0: אה.
1: זה לא קורה באמת. זה יכול להיות אירוע חד פעמי. אולי ב-1948 זה לא יקרה שוב.
0: כמו שהיא מצטטת בספר שלה, היא אומרת, הייתה תחושה נפלאה, שהגיעו עיתות של שלום, שאפשר פשוט ליהנות מצפייה בתחרויות הריצה, ולהריע לספורטאים שלנו באצטדיון ומבלי. כאילו מותר היה רק ליהנות מספורט, לא היה צריך להיות מוטרד משום דבר אחר. אגב, דיברת על כסף, היא עלתה רק 732,000 לירות סטרלינג, שזה סכום מגוחך, שזה במונחים של היום משהו כמו 31 מיליון דולר, להבדיל נניח מהמשחקים בלונדון ב-2012, שעלו 9.3 מיליארד לירות סטרלינג.
1: ממש פער קטן, זניח.
0: כן, זה באמת... ועוד נושא מעניין שהיה שם, זה היה עניין האוכל, התזונה. כי היה משטר צנע, אמרנו, משחקי הצנע. היה לכל אזרח בריטי הייתה אספקה שבועית דלה ביותר, היה להם, מותר היה להם לאכול באותה תקופה 30 גרם בשר חזיר ביום.
1: הקצבת מזון.
0: 45 גרם גבינה, שתי ביצים, 100 גרם מוגיות ו-60 גרם תה. זאת, מנת הקלוריות לאדם בוגר הייתה בערך 2,500, המקסימום 2,500. אנחנו היינו היום כולנו פה רזים בצורה מטורפת. והתושבים בלונדון התבססו על תלושים. והייתה דילמה, איזה, כמה קלוריות יקצו לספורטאים. אז הרשו להם 3,900, כמו לפועל במכרות הפחם.
1: ולעובדי הנמל.
0: כן, ומדינות אחרות התגייסו לעזרת הבריטים בעניין הזה. אז למשל, דנמרק סיפקה 165,000 ביצים. צ'כוסלובקיה, עכשיו לא תגיד שצ'כוסלובקיה הייתה באיזה מצב מי יודע מה, יצרה עבור הבריטים מים מינרלים 20,000 בקבוקים. אוסטרליה ושוויץ הביאו לחם ומוצרים נוספים, מקסיקו שלחה בשר, האמריקאים, העשירים, התעקשו לספק לעצמם את התפריט, שהם הביאו בטיסה מיומית מיוחדת מלוס אנג'לס ללונדון, הם הביסו את ספורטאים בסטייקים, פירות, גבינות, חטיפי שוקולד, וגם אחרים, המתנדבים וכל מיני כאלה נהנו מזה. כמו שאמר אחד המתנדבים, חברי סיכם זאת היטב כשאמר כי החלק הכי טוב באולימפיאדה היה לאכול בפעם הראשונה בחיים סטייק וצ'יפס. הצרפתים היו מזועזעים מהמחסור במזון.
1: סטייק וצ'יפס.
0: מה שלחו הצרפתים? מקררים מלאים ב...
1: צפרדים.
0: סטייקים ויינות שטו.
1: אחלה.
0: חייבים. טוב לב. והולנד, בריאותית, שלחה 100 טונה של פירות וירקות לכל המשלחות.
1: זה נשמע כמו משהו שקרה ב-1948. מה עוד קרה ב-1948, מירי?
0: מה עוד קרה?
1: רגע מאוד...
0: איפה?
1: כאן, במאי 48, ככה לימדו לנו בשיעורי ההיסטוריה, קמה לה מדינת ישראל הקטנה, שזה חודשיים לפני המשחקים האולימפיים. אבל ללונדון 48 לא הגיעה משלחת ישראלית, וכדי להבין למה, אנחנו אומרים שלום לדוקטור עמיחי אלפרוביץ'. אהלן עמיחי, מה שלומך?
2: בסדר גמור, דוקטור. בוקר טוב, שלום רב לכם.
0: שלום עמיחי, מהמרכז ללימודים אולימפיים במכללה האקדמית וינגייט, ראוי לציון, שאתה גם, אתה יודע, אחת מהמומחיויות שלך, שהן רבות, היא כל מה הקשר בין ישראל לבין הוועד האולימפי הבינלאומי, לאורך השנים הרבות, ו-1948 הייתה שנה משמעותית, כי מדינה כבר הייתה לנו, אבל המשחקים לא הגענו. מה קרה?
2: הוועד האולימפי של ארץ ישראל-פלסטינה הוכר ב-1934, וכאשר אנחנו לוקחים את זה למינוח הלועזי, זה The Olympic Committee of Palestine. וההחלטה של הכרזת המדינה במאי 48 בעצם טרפה את הקלפים מוועד אולימפי של ארץ ישראל-פלסטינה, או הוועד האולימפי של פלסטיין. הפכנו בבת אחת לכאורה לוועד אולימפי של ישראל. הוועד האולימפי הבינלאומי נתן זיכיון לגוף אחד, שפתאום שינה את הייעוד שלו, ומוועד של שטח המנדט, שבו היהודים והערבים פה בפלסטינה, הם חלק מתוך הוועד, על אף שבפועל היו שם רק יהודים ורק אנשי מכה בארץ ישראל, פתאום הופך את אורו והופך להיות הוועד האולימפי של ישראל. וכאן נוצרת בעיה מבחינת הוועד האולימפי הבינלאומי, כיוון שהוא נתן הכרה לגוף אחד, ובפועל השתנו החוקים באופן חד צדדי על ידי דוד בן גוריון ומדינת ישראל, והוועד האולימפי הבינלאומי אומר, לא נתנו לכם זיכיון, איך תגיעו? וזה שורש הבעיה העיקרי. דבר נוסף, עצם קיום המשחקים בלונדון, כי בסופו של דבר עצם הכרזת הקמת המדינה, הביא לכך שהצבא הבריטי מקפל את זנבו כאן במזרח התיכון מארץ ישראל, מדינת ישראל, והבריטים לא ממש חפצים לבוא ולארח את הספורטאים מישראל או משלחת מישראל, בעיקר נוכח העובדה גם שההכרה הבריטית ותחילת הדיונים של ההכרה הבריטית במדינת ישראל הייתה רק אחרי המשחקים, כך שבעת הזאת של סוף יולי 48, תחילת אוגוסט 48, הבריטים בכלל לא מכירים במדינת ישראל, אז איך הם יערכו גם ספורטאים מישראל או משלחת מישראל?
1: זה הכל בירוקרטי?
0: האהבה הגדולה לא שררה.
1: לא, זה הכל בירוקרטיה בסוף? אין פה את העניין הספורטיבי, לא אמורה להיכנס פה איכשהו?
2: זה עניין של שלושה חלקים שלא ממש התכוננו לאירוע הזה, שקרה בבת אחת, אני אומר באופן חד צדדי, מבחינת הוועד האולימפי הבינלאומי, וגם מבחינת הוועד האולימפי ארץ ישראלי, סלש הישראלי, כי בבת אחת ביום אחד הוא שינה את, הוא שינה את, את השם שלו ואת הייעוד שלו ב-14 במאי 48.
0: זה לא היה מספיק הייתה... זמן כדי בעצם לאשר את הדבר הזה למול הוועד האולימפי הבינלאומי?
1: היה בכלל מי שהתעסק בזה במדינת ישראל בזמן שבאמת היינו בתוך מלחמת השחרור, מלחמת העצמאות?
2: בדיוק, אז כך שיש פה מספר רבדים. הראשון, עד מאי 48, הייתה כוונה לשלוח משלחת גדולה, ואפילו זה הופיע בפרסומים של הביטאון האולימפי, ממש כחודשיים לפני תחילת המשחקים, שם הייתה אמורה לשלח משלחת עם אתלטים וכדורסלנים ומתגרפים, סייפים, נבחרת כדורגל, גם נבחרת אוקי שדה, ואפילו כלייה ושחיינים. כך שהייתה הערכות, אני אגיד מחשבתית, כי לא ממש היו ספורטאים בכל הענפים האלה שבאמת היו יכולים לייצג, אבל מהרגע של, של הקמת המדינה, היו קולות שונים, וגם משרד החוץ ברשות משה שרתוק לימים שרת, בשאלה מה עושים, האם נוסעים או לא נוסעים. וכשהבינו שהדדליין להכרזה על משלחות הולך ומצטמצם לקראת יוני 48, פה ישראל לא שלחה שום הודעה לבריטים וגם לוועדה המארגנת וגם לוועד האולימפי הבינלאומי. כך שלא היה מי שלקח את המושכות והנהיג את ה... נגיד משבר או את הסיטואציה הזאת כדי לבוא ולהגיד אנחנו רוצים להשתתף. הרגע הזה שבו פתאום מבינים שצריכים לעשות משהו קורה ממש בסמוך למשחקים, שפה מחליטים בעשרה ימים לפני טקס הפתיחה שולחים לוועד האולימפי הבינלאומי ולוועדה המארגנת רשימה של שתי ספורטאיות, שתי אתלטיות, ראיה ברונשטיין ופרידה ברזון ליכטבלוי, שהבריטים מצד אחד וגם הוועד האולימפי הבינלאומי אומרים רגע, אנחנו לא יכולים לקבל אתכם ולהתיר את ההגעה שלהם ללונדון, כיוון שאתם, אנחנו לא מכירים בכם. פה התחיל גם הדיון, כמו לפני כל פתיחה של משחקים אולימפיים, יש לוועד האולימפי הבינלאומי, הוא מתחיל להתכנס במליאה הכללית שלו, והנושא הראשון באג'נדה של אותו דיון היה ישראל. ופה התחילו קולות שונים בוועד האולימפי הבינלאומי לדון בשאלה מה עושים עם התפוח אדמה הלוהט הזה. ומי שהוביל את הקו, אני אגיד הפרגמטי, האנטי-ישראלי של הוועד האולימפי הבינלאומי, היה חבר ועד אולימפי בינלאומי ממצרים, שגם היה הבן דוד של המלך פרוק. והוא אמר, בסופו של דבר היה זיכיון לפלסטינה, היום זה ישראל. אז מי בכלל, למי מותר בכלל להגיע? ולנו עדיף, כשאנחנו נמצאים במצב מלחמה במזרח התיכון, אנחנו מדברים על חודשיים אחרי פתיחת, תחילת מלחמת השחרור, עדיף לנו לא לקבל החלטה. למה אנחנו אלו שצריכים לקבל החלטה, הוועד האולימפי הבינלאומי, לגבי הופעה של מי מפלסטינה או ישראל במשחקים האולימפיים? בוא נחכה למשחקים האולימפיים הבאים, ואז נראה מה יהיה המצב לאשורו, בהנחה שתסתיים המלחמה. הוא כמובן קיווה למצב שבו מדינת ישראל כבר לא תהיה קיימת.
0: כן.
2: אבל מבחינת הוועד האולימפי הבינלאומי, הוא אמר, למה לנו לקבל החלטות במהרה, לפני שיש מצב שהוא קבוע וסטטי מבחינה גיאופוליטית. אז כך שגם ישראל לא לקחה, נכנסה לעובי הקורה ולקחה את כל היכולות שלה, גם ה... ארגוניות וגם של הוועד האולימפי, שבסופו של דבר האנשים שלו כבר היו בקשר עם חברי הוועד האולימפי הבינלאומי כבר משנות ה-30 ואפילו לפני זה, ולא עשו עם זה משהו.
0: כן,
2: על אף שהם הבינו שקרה משהו, לא לקחו את זה צעד קדימה.
0: אני רוצה לצטט פה משהו נחמד.
2: לא ממש סף לעשות עם זה משהו.
0: אני רוצה לצטט פה משהו נחמד מתוך עיתון המשקיף שהתפרסם ב-25 ביולי 1948. גילוי דעת. עכשיו, מי שכתבו את גילוי הדעת הזה, הם עורכי מדורי הספורט והעיתונאים הספורטיביים של כל העיתונות העברית.
1: התאחדו להם לעיתון
0: אחד. התאחדו וכתבו. עד הרגע האחרון ניזון הציבור משמועות שונות בדבר יציאת משלחת עברית אל אולימפיאדת לונדון. לאחר שהוועד האולימפי, ועדת הביצוע המשותפת של ההתאחדות הספורט, נמנעו במשך כל הזמן מפרסום פעולותיהם בקשר שיגור המשלחת, נאלצה העיתונות לספק את ידיעותיה לרוב מחול, ממקורות בחול. על פי הידיעות הללו נתברר לכל מי ששקל את הדבר באחריות, כי אופן זה של שיגור משלחת ספורטיבית עברית בימים אלה לאולימפיאדה אינו אלא כישלון. המשלחת. בקיצור, הם, כל הניסיונות להזהיר מפני הטעות עלו בתוהו. עורכי מדורי הספורט של כל העיתונות העברית רואים בפרשה הנידונה עדות לחוסר כישרון מוחלט וחוסר כל חוש של מציאות מצד העומדים עתה בראש הספורט העברי בישראל. אנחנו מוקעים את עצם העובדה ומביאים אותה לידיעתו של הציבור הרחב למען ידע וישפוט. וחתומים כאן אנשים כמו נחמיה בן אברהם ויוסף יקוטיאלי ועוד שמות שאנחנו מכירים.
1: לא השתנה כלום, כמו שאומרים. גם ביחסי התקשורת עם איגודי הספורט, עדיין, גם ב-2020, אני חושב שהמחשבה היא די דומה.
0: עכשיו, אני רוצה לשאול אותך משהו, עמיחי, כי באותו מאמר שקראתי, מדברים על כך שכתוצאה, רצו, כאילו, אמרו שבגלל שפתאום השטח הגיאוגרפי שאמורה לייצג ישראל נקרא בכלל פלסטינה, אסור למשלחת מפלסטינה להשמיע את ההמנון של התקווה, או להניף בגאון את הדגל של המדינה הצעירה, ושבן גוריון, שהוא מנהיג גאה ועקשן, לא יכולה להסכים לתנאי הזה, ולכן ישראל מסרבת להשתתף במשחקים האולימפיים. איך זה מתארגן עם כל הדברים האלו, שזה מה שסיפרו פה לאנשים בארץ?
1: זה כמו מוחמד עלי שזרק את המדליה לה.
2: כל קיומו של הוועד האולימפי, הארץ ישראלי, שכבר יצא החוצה עם דגל הכחול לבן והתקווה, היה מוכר משנות ה-30 כבר למוסדות הספורט הבינלאומיים. העניין הזה שסביר להניח בטענה הזאת שהשמעת עכשיו, שהייתה הבנה שלא רוצים שישראל בכלל תשתתף. והפועל היוצא של זה, שאם, זאת אומרת, גם הדגל הכחול לבן וגם התקווה לא יהיו מקובלים על אלה שאמורים להירח. זה לא מצב שבו לא רצו אותנו, אלא השתנה משהו. וכמו שציטטת, לא נעשה משהו כדי שהמצב החדש יקבל ביטוי, ואז אפשר יהיה להעתיק את פלסטינה לישראל. לכן זה לא שלא רצו את הדגל או את ההמנון, פשוט ישראל לא עשתה את הצעדים הנדרשים כדי שבכלל יכירו בה, ואז אם היית מגיע...
1: אולי זה משהו בתפיסה הכללית שספורט, שמשהו שגם אנחנו עדיין רואים אותו במדינת ישראל, שספורט הוא לא משהו שבאמת משמעותי להתעסק בו, אם יש אותו יופי ואם לא גם יופי.
2: ועלית על נקודת המפתח של, אני אגיד, של חולשתו של הספורט הישראלי, או היעדר היחס או היעדר המדיניות של מדינת ישראל מהקמתה ועד היום, ביחס לשאלה הזאת, מה זה ספורט? זה קורה בהרבה מאוד היבטים, ואנחנו רואים את זה מראשית הדרך, גם פה, הוועד האולימפי הארץ ישראלי, שעוד לא ממש קם, כי הוא היה רק ההמשכיות של הוועד האולימפי הקודם שלו, המדינה או ראשי המדינה ידעו מה קורה, אבל הניחו את ידיהם ולא ממש התערבו בו. זה משהו שקורה מ-48 ואילך. לכן אנחנו יכולים להגיד שאילו היו עושים אחרת, אולי הספורט שלנו, היחס לספורט היה משתנה. אבל סביר להניח שנוח לכל הצדדים להישאר בתוך הסטטוס קוו הזה שבו הספורט אומר לא מתייחסים אליי, ומצד השני, הריבון, המדינה, אומרת שיעשו מה שהם רוצים ולא מתערבת בתוכו. אז כך שנשאר פה איזשהו וקום שאם באמת הספורט היה עולה לסדר היום או סדר החשיבות, היינו נמצאים במקום הרבה יותר טוב מבחינת ההישגים, מבחינת התשתיות. זה לא מה שקורה, לא קרה עד, גם לא קורה היום.
0: עמיחי אלפרוביץ', בנימה אופטימית זו.
1: תודה רבה.
0: אנחנו... נקווה לסיפורים מוצלחים, אנחנו נגיע לסיפורים מוצלחים יותר שקשורים למשלחת הישראלית באולימפיאדות העתידיות.
2: כן, במקרה הזה היא לא השתתפה, אז מפה אפשר רק לעלות.
1: אז לא היה כישלון גם, לא השתתפתי, הכל בסדר.
2: בדיוק, אז לכן אפשר מפה רק לצמוח.
1: תודה. תודה, עמיחי.
0: בואו נתחיל לדבר קצת ספורט.
1: לא היה הרבה.
0: לא היה הרבה, אבל אתלטיקה הייתה.
1: הייתה.
0: אתלטיקה, כן. מסלול שאמרנו, נבנה במיוחד באצטדיון בוומבלי, ונהרס אחר כך אחרי המשחקים. לא שברו שם שיאי עולם, אבל קבעו שם לא מעט שיאים אולימפיים. לתוכנית של הנשים נוספו 3 מקצועות, 200 מטר, קפיצה לארוחה, קטיפת כדור ברזל. אנחנו תכף נדבר קצת יותר על מקומן של הנשים בתוך הדבר הזה שנקרא ספורט האולימפי, אבל אנחנו קודם כל רוצים לצרף לשיחה שלנו את מולי אפשטיין. היי מולי.
3: היי.
0: פרשן האתלטיקה של ערוץ הספורט, כמובן. ובראש, והיהלום שבכתר, היה כמובן את אמיל זאטופק במשחקים האלה. אבל מי שבאמת בלטה מעל כולם, כולם, כולם, היא מי שגם...

0: נבחרה כאתלטית הגדולה ביותר של המאה ה-20, והייתה האתלטית היחידה שזכתה בארבע מדליות זהב אולימפיות באותם משחקים אולימפיים, הלא היא פאני בלנקרס קון, עקרת הבית המעופפת מהולנד.
1: נכון.
0: קח אותנו לסיפור של פאני.
1: טוב, אז קודם כל, פאני נולדה ב-1918, ואני חושב שתכף נספר את הסיפור שלה, ונעבור ככה על פני השנים, וציינת את ההישג של ארבע מדליות זהב אולימפיות, והימים האלה של ימי שנות ה-30 ואחר כך שנות ה-40, של בכלל המקום של אתלטיקה, או מקום של ספורט נשי, ולפני שנצלול ככה לתוך הפרטים, אני חושב שהסיפור של פאני בלנקרס קון, מעבר להישג הפנומנלי שלה על המסלול, זה בעצם סוג של פורצת דרך או פורצת של תפיסות שקויות שהיו באותם ימים, ואפילו היום אנחנו עדיין נשארים סליחים של כמה כאלה טענות או לגבי אתלטיקת נשים, לגבי קריירה, לגבי עיסוק רב גוני בספורט, ובאמת אלה שלוש הנקודות של הנושא של האתלטיקה הנשים, תכף אנחנו נדבר ונראה כמה משמעות הייתה לאתלטית הזאת בעיצוב של הדבר הזה. הנושא של גיל, כי ב-1948 אמרנו שהיא הייתה ילדת 18, ב-1948 היא הייתה בת 30, שהיא עשתה את ההישג הפנטסטי הזה, וזה משהו מאוד מאוד לא מקובל, שאת בת 30 באותם ימים, ואימא לשניים שממשיכה לרוץ על המסלול ולקפוץ.
2: והיא גם התחרתה כבר במשחקים, הייתה בברלין, הייתה בת 18.
1: נכון, אז בוא נלך באמת
0: בוא נלך מההתחלה.
1: יפה, אז קודם כל, והנקודה השלישית שרציתי לומר עכשיו, זה הנושא של רב גוניות מגיל צעיר, שגם היום בעידן המודרני אנחנו מתלקטים, או יש כל מיני גישות, האם צריך להתחיל בספורט, בכל מיני מקצועות שונים, זאת אומרת, גם לעשות התעמלות ושחייה וג'ודו וכדומה, ואז להתמקצע ולהגיע למקצוע העיקרי. מה שקרה עם פאני, בעצם בגיל הצעיר, שהיא עשתה כל כך הרבה ענפים, גם שיחקה טניס, וגם החלקה על הקרח, וגם סיוף, וגם בהתעמלות,
0: וגם שחתה.
1: בדיוק, הגיעה כשחיינית, ואז זה היה ככה בשנות הנערות, גיל 16-17, והיא הייתה ממש בנבחרת, אבל הדרך שלה להגיע למשחקים האולימפיים בברלין הייתה קצת חסומה, כי היו כמה שחייניות יותר טובות ממנה בקבוצה, בנבחרת, ואז המאמן אמר לה, נראה לי שכדאי לך שתעברי לרוץ, זה משהו שאולי תמצאי את דרכך אל המשחקים האולימפיים, ובאמת בגיל 17 היא עשתה את ההסבה למסלול, והחלה דווקא בריצת 800 מטר, כבר בתחרות השלישית שלה, שברה את השיא ההולנדי ב-800. אבל, כמו שאמרת מירי, ב-1936 ואפילו עד 48, הריצה הארוכה ביותר בתוכנית האתלטיקה לנשים הייתה ריצת 200 מטר, שזה נשמע מדהים. עד רומא 1960 לא עברו את המרחקים האלה של 200 מטר. ופאני בלנקרס קון מצאה, ואני חושב שזה יכול להיות חלק מהרב גוניות שלה בענפים השונים, היא הייתה כנראה כל כך אתלטית, הבחורה הזאת בת עם 1.75 מטר, ומבנה גוף באמת, אני חושב שהיום סחיפר ככה הולנדית, זה די מודל שמזכיר קצת את פאני, וגם הנושא שסחיפר עשתה בקרב 7, ואחרי זה פאני בלנקרס קון, גם כן עשתה קרב 5, אז היא הגיעה למשחקים האולימפיים בברלין, בת 18, כקופצת גובה, וברצה של הארבע כפול מאה של השליחות. היא מסיימת שם במקום החמישי, וזה מזכיר לי דרך אגב בפודקאסט הקודם, שדיברנו על רומא, והזכרנו גם את העניין של נשים ומיניות, טרנג'נדרי וכדומה, והזכרנו את המקום הרביעי שהיה בברלין, שזה הייתה גרמניה, בעצם גרמני.
0: כן.
1: פאני דורה רייטן, פאני הייתה במקום החמישי, ואז בעצם אנחנו מגיעים פה לתקופה של מלחמות העולם. כמובן שב-1940 המשחקים היו צריכים להיות בהלסינקי, ורק ממש שבוע לפני מודיעים על הביטול של המשחקים, בשניים במאי, בעצם 1940, הודיעו על ביטול המשחקים שבוע לפני שהכוחות הגרמנים, הצבא הנאצי, פולש לתוך הולנד. כמובן שהמשחקים האלה שהיו צריכים להיות בהלסינקי בוטלו, ואחר כך בוטלו גם משחקים ב-1944, בינתיים באמצע היא יולדת את בנה הבכור, חוזרת להתאמן ממש אחרי כמה שבועות, שזה משהו שהוא לא נתפס באותם ימים שגם אימא וגם הוא לחזור להיות אתלטית.
0: כן, ב-1941 היא יולדת את הבן שלה, וב-1946 את הבת.
1: נכון, ואז מגיע 1944, העולם שקוע במלחמת העולם.

0: השנייה, כמובן פיתול נוסף של משחקים אולימפיים, כלומר שני מחזורים אולימפיים, פאני פלנקר סקון.
1: כשבעצם מולי הייתה אמורה להיות בכושר השיא שלה בשנים האלה.
0: נכון, כי ב-36 היא הייתה בת 18, ואז הייתה צריכה להיות בת 22, ואחרי זה בגיל 26, זה בדיוק שנות השיא של האתלטים, אנחנו מכירים את הנתונים האלה גם מהיום, ובוודאי אז, שלא הייתה אתלטיקה מקצוענית, וכל שיטות האימון וכדומה, ואפילו לפני לונדון, העיתונות ההולנדית, שברגע שהיא הייתה במשלחת ההולנדית, אמרו, שם הרימו גבה, מה פתאום את לא מבוגרת מדי, את אימא, צריכה להישאר בבית ולטפל בילדים.
1: כן, היא ספגה המון, המון ביקורת, כי באותה תקופה, מה שציפו מאימהות, לצערי יש עדיין אנשים שחושבים ככה, שיפסיקו את הקריירה הספורטיבית שלהם, אבל בלנקר סקון רצה לאימונים כשהיא דוחפת עגלת תינוק, ולכן דרך אגב היא קיבלה את הכינוי הזה, עקרת הבית המעופפת. היו ביקורות, אפילו המאמן הבריטי, שדחף את האף מה שנקרא, ציין, מתח ביקורת על זה שהיא מגיעה מבוגרת מדי למשחקים האולימפיים, היא באמת הייתה המתמודדת המבוגרת ביותר באתלטיקה, ושהיא משאירה את הילדים בבית. קיבלה מכתבים מהאנשים על הדבר הזה.
0: נכון, זה היה משהו מאוד מאוד לא מקובל. צריך לזכור עוד פעם, אנחנו בשנות ה-40 של המאה הקודמת, בכלל ספורט, נשים, קריירה, אימהות, זה דברים שלא כל כך הלכו כן, יחד.
1: אולי שווה להוסיף מולי שהבעל שלה כן. בעצם היה המאמן שלה, שזה גם כנראה חשוב, כי אם אולי הוא לא היה המאמן שלה
2: מבית.
1: בדיוק, אז לא נכון. בטוח שהייתה מקבלת כזאת תמיכה לעשות את מה שהיא עשתה.
0: נכון, הוא בעצמו היה אתלט אולימפי, קפץ משולשת, 1928.
2: נכון, ומולי, עוד משהו אחד, כן. שאנחנו אם אנחנו כבר מגיעים כבר תכף ליכולות האתלטיות שלה, היא מגיעה למשחקים האולימפיים הללו, כשהיא צריכה לקבל החלטה לא פשוטה, כי מותר לה להשתתף בעצם בשלושה מקצים אישיים, והיא יכולה...
1: מקסימום שלושה מקצים.
2: מקסימום שלושה אישיים, והיא יש לה חמישה מקצועות שהיא מתמחה בהם.
0: נכון, דיברנו על הרב גוניות, ובאמת היא הייתה פנומנלית, באותם ימים עוד לא היה העניין הזה של קרב חמש, זה הגיע יותר מאוחר בשלהי הקריירה שלה, ופאני בלנקר סקון בדרך למשחקים בלונדון וגם בעצם באותם שנים שברזיקה או שעוברת 12 סי עולם, היה לה את השנה שהרזיקה 6 סי עולם בו בזמן, והיא הייתה גם בספרינט, גם בריצות של ה-100-200, כמובן בשליחות, בקפיצה לגובה.
1: סיינית עולם בקפיצה לגובה ורוחק.
0: נכון.
1: כך היא מגיעה ללונדון.
2: ומשוכות.
1: ומשוכות.
0: גם 80 מטר מסוכות, שזה היה מקצוע אולימפי, לא כמו ה-100 מטר מסוכות, ודרך אגב, המקצוע הזה, ה-80 מטר יחזיק עד 1968, כלומר, רק במינכן 72, פעם ראשונה רצו 100 מטר מסוכות, אנשים.
1: כן.
0: והשיאים של פאני בלנקר סקון היו 1.71 מטר בגובה, ו6.25 מטר ברוחק, ובאמת היה לה ארסנל יכולות מאוד מאוד גדול, והייתה צריכה, כמו שאמרתם, לבחור, כי היה מותר רק שלושה מקצועות.
1: אני רוצה שנייה להתעכב על הדבר הזה, כי זה חלק ממה שהפך אותה לעובדה שהיא נבחרה להיות האתלטית הגדולה של המאה ה-20. כי החוק, היה את החוק המאוד טיפשי הזה, כמובן, של הוועד האולימפי, שנשים יכולות להשתתף מקסימום בשלושה מקצועות אינדיבידואליים, כמו שציינת מולי, הוא בוטל בהלסינקי 1952. עכשיו, תבינו את האבסורד שבסיטואציה. נסתיימה מלחמת העולם השנייה. נשים במלחמת העולם השנייה בנו מטוסים, אוניות, טנקים, ניהלו מפעלים, נהגו באוטובוסים, נלחמו, אבל כשזה הגיע למשחקים האולימפיים...
2: שמו להם תקרה.
1: שמו להם תקרה מאוד נמוכה. היו גם המון תחרויות שהם לא הורשו להתחרות, ענפים שהם לא הורשו להתחרות בהם, וגם אסור היה להם לשחות יותר מ-400 מטר. זאת אומרת, המקום שהמגבלות של נשים היו פשוט מגוחכות גם ביחס לתקופה, זאת אומרת, כי נשים לקחו אחריות מאוד כבדה בדברים אחרים, אבל פתאום כשזה הגיע לספורט, זה לא עבד, ורק כמו שציינו, ב-1952 בוטלה הגבלה על מספר ענפי האתלטיקה שיכולה אישה להשתתף בהם. שזה, דרך אגב, יכול להיות שפאני בלנקר סקון הייתה מסיימת את המשחקים בלונדון.
2: שש מדליות זהב.
1: עם שש מדליות זהב. שזה בכלל מטורף.
0: כן, רק צריך לזכור, גם תמיד, גם אפילו רק בשלושה מקצועות אישיים, היה לה הרבה פעמים התנגשויות של לוחות הזמנים, התחרויות היו יחסית
1: נכון.
0: קצרות יותר, אומנם פחות סיבובים ממה שאנחנו מכירים היום, אבל עדיין הייתה צריכה לרוץ ממקום אחד למקום אחר.
1: ואגב, שוב, התולדה של העובדה שהגבילו את זה עד 200 מטר הייתה נעוצה, ב-1928,

0: 8, כשהייתה ריצת 800, כמה נשים התעלפו בסיום הריצה, כי היה חם, גם לא מעט גברים התעלפו באותו יום, אבל התנועה האולימפית ביצעה איזשהו תחקיר, ובסיומו קבעו כמה רופאים שנשים לא יכולות לעמוד בקשיים של ריצה של יותר מ-200.
1: זה כמו שהקורונה תפוצל על ידי החום.
0: כן, וזה גם אחרי שבאותה תקופה כבר נשים ביצעו למשל מבצעים כמו חציית על המנש או מסחים לעשרות קילומטרים. עד כאן פאוזה כדי להסביר את את האקלים שהיה באותה סיטואציה, וכמה הוא היה מגוחך במובן הזה לטעמי. כן, מולי.
2: נכון, ואנחנו יודעים שהספורט הוא אחד הדברים היותר שמרניים, והיכולת לשנות שם, ובוודאי בהתייחסות לנשים, ואנחנו רואים כמה מקצועות שנכנסו כל כך הרבה שנים לאחר מכן, כמו הקפיצה במו, וריצות המכשולים, וכדומה, עד להגעה כמעט לשוויון מלא, כנראה קצת קשה לגברים שמחליטים לגבי מה שיקרה עם נשים. אז היא הגיעה ללונדון, ואמרנו, היא בחרה בעצם להישאר על המסלול, לא להשתתף בשדה, ויתרה על הגובה, ויתרה על הרוחק, והתמקדה בריצות, אז 100 מטר, בעצם זה היה זהב, זה הייתה הריצה הראשונה בתוכנית, אנחנו מכירים את זה תמיד בתחילת תוכנית האתלטיקה, זהב ראשון, אולימפי, להולנד בעצם, באתלטיקה. בכלל, דיברתם על המסלול המיוחד הזה שנבנה בוומבלי, והמשחקים האלה, תחרות האתלטיקה, התנהלו במרביתן, בגשם שוטף. אני זוכר את הסרטים, ראיתי את הסרטים של המסלול הבוצי הזה והבורות באותם ימים. אז זהו, 100 מטר היה הזהב הראשון שלה. ה-80 מטר מסוכות היה בעצם הזהב השני, ושם היה איזה סיפור מעניין שהיא הגיעה בעצם עם אותה תוצאה, 11.2 שניות, ופתאום היא שמעת ההמנון הבריטי מנוגן, והיא חשבה שבעצם היא הפסידה, אבל מסתבר שבאותו זמן נכנסה המשפחה המלכותית לאצטדיון, וניגנו את ההמנון הבריטי, אז עוד פעם מדליה זהב שנייה. ה-200 מטר, גם כן היה שם איזה סיפור, כי לפני חצי הגמר היא הייתה חולה, היה לה איזשהו משהו כמו איזה אבצסים כאלה על האור, וזה כמעט מנע ממנה להשתתף. עוד פעם, גיבוי של בעלה מאמנה, החליטה לרוץ, זה היה בעצם הניצחון הכי גדול שלה שם, בשבע עשיריות, ההבדל בין המקום, בין הזהב שלה למקום השני. ואחרי זה הייתה ריצת השליחים, שכבר גם כן ניצחון של ההולנדים, ובעצם מתוך 9 מקצועות של נשים, פני בנקרס-קון לקחה 4 זהב באותם משחקים בלונדון. ואם דיברנו על זה שהייתה צריכה לחכות מ-1936, לדלג על 40, על 44, להגיע ללונדון בגיל 30, אז היא המשיכה גם לאלסינקי ב-1952, שם היא הגיעה לגמר המשוכות, נתקלה במשוכה והיא הפסיקה, ומשכה את הקריירה, האמת, עד גיל 37, שזה בכלל
0: מדהים.
2: מטורף, היא בגיל 33, ב-1951 עשתה גם סי עולם בקרב 5, בגיל 37 היא פורשת, היא התחרתה באליפות הולנד, ניצחה, לקחה את התואר ה-58 בקריירה שלה כאלופת הולנד, ועשה את זה בעדיפת כדור ברזל, כמובן אחד המקצועות של הקרב 5. בסך הכל, כמו שאמרנו, אלה 12 סי עולם, כמובן גם בין לבין אליפות אירופה, עם מדליות זהב, אם אנחנו מסתכלים על משהו שמנציח את דיברת מירי על האתלטית של המאה,
0: כן.
2: שהיא נבחרה, אז מ-1981 יש בהולנד, באנגלו, מסתכלי פני בלנקרסקון, תחרות אתלטיקה מסורתית, דרך אגב גם נגדרו שם סי עולם, ב-5,000 ו-10,000 מטר בזמנו של גברסלאסי, אחת התחרויות הוותיקות, כמו שאמרנו, למעט תקופת הקורונה.
0: ואם אפשר לסכם את זה במספרים, שוברת 20 סיי עולם במהלך הקריירה, זוכה 5 פעמים באליפות אירופה. היא הולכת לעולמה בגיל 85 בינואר 2004, ולא פחות חשוב, העיקר שנשמרו האופניים שהיא קיבלה מתנה מהמלכה של הולנד, אחרי שהיא חזרה לאמסטרדם מהמשחקים בלונדון 1948.
1: שני דברים שגיליתי השבוע, שאני מודה שלא ידעתי על פני בלנקרסקון. הראשון היה שב-2003, עוד לפני מותה, יצאה ביוגרפיה של העיתונאי ההולנדי, קיס קומן, שבוא נגיד קצת שם סדק בתוך התדמית של פני בלנקרסקון. הוא הציג אותה כמרוחקת, חסרת ביטחון, ושמאוד מאוד עסוקה בהצלחתה. הוא הגיע לזה דרך רעיון עם הבת שלה, פני בלנקרס גם קראו לה, שהיא צוטטה שם ואמרה, אני חושבת שאימא שלי מעולם לא אהבה את עצמה, ולא יכולה הייתה לתת אהבה וחברות לאנשים אחרים.

0: הכספים, היא נהנתה מעצמה רק שהריצו אותה. שזה, אנחנו, שוב, מדובר באמת בכוכבת, בקנה מידה, שלא נראה לי שהיה בהולנד, אולי אפילו באירופה כולה, ברמה של ספורטאית, ויש איזשהו דיסוננס בין, בין התדמית, בין מה שהיא הציגה כמובן על המסלול, ורק השבוע, בסקר שנערך בהולנד, אנחנו מדברים על 2020, ובחרו את הספורטאי האולימפי הפופולרי ביותר בכל הזמנים של הולנד, גברים ונשים יחד, פאני בלנקרסקון הגיעה במקום השני, אוקיי? והיא הייתה ב-1948, רוב האנשים שהצביעו בסקר הזה לא חיו, אני מניח, כן. באותה תקופה. היא הפסידה רק לוונדן הוגנבנד.
1: עד כדי ככה...
0: זה כמו, אני חושב שברמת המעמד של, אני לא יכול להשוות את זה, אבל מה שאסתר רוט, שחמורוב בישראל, אז פאני בלנקרסקון זה להולנד ורק בקנה מידה הרבה יותר גדול. ומולי, מה שאני רוצה לשאול אותך, אולי לסיום, איפה אתה מדרג אותה בתוך האתלטיות הגדולות ביותר בכל הזמנים, והאם בכלל יש מקום להשוואה ולמה שקרה אז למה שקורה היום?
2: כמובן שקשה מאוד להשוות תנאים וכדומה, אבל בהחלט, זאת אומרת, אם אני צריך לקחת, כי אני אגיד לך, ברור שמבחינת הישגים, שאתה תסתכל על 11.5 שניות, ועל 24 שניות ב-200 מטר, אז בוא נגיד, ההישגים האלה הם לא מדהימים, כי אנחנו יודעים שסטלה וולש, גם עליה דיברנו, ובסוף נמצא שהיא, מה שנקרא, הרמפרודית או אינטרספקס, אז רצו יותר מהר. אבל, כשאני מסתכל על מה שהיא עשתה מבחינת גיל, שזה באמת פורץ דרך, היכולת להתמיד ולהמשיך בספורט מקצועני כל כך הרבה שנים, גם כשאת אימא, גם הנושא של הרב גוניות, וגם הנושא של אותם ימים של אתלטיקה בכלל נשית, אני חושב שהמקום שלה הוא בטח, אני מכניס אותה בתוך הפנתרון הזה של נשים באתלטיקה, אין ספק בכלל.
0: מעולה.
1: דרך אגב, הגיע גם 3 פעמים למשחקים האולימפיים כמאמנת, שזה גם יפה מאוד.
0: הסיומת של השיחה היא מולי יותר אופטימית מהסיומת עם השיחה שעשינו עם דוקטור מיכאל פרוביץ', אז תודה רבה לך מולי על האופטימיות, ונתראה בפודקאסטים הבאים שלנו. תודה מולי.
1: אתה רוצה עוד סיפור על ספורטאית גדולה?
0: יש לנו עוד 2 סיפורים. אחד על ספורטאית גדולה, אחד על ספורטאי גדול. חילקנו את זה לפי המינים, המגדרים, אז מירי.
1: ואנחנו נקנח באוקי שדה.
0: נקנח?
1: כן, נקנח באוקי שדה.
0: אחרי השני הסיפורים האלה?
1: כן.
0: אוקיי, הפתעה.
1: כן, הפתעה.
0: לא הייתי מוכן לזה.
1: נכון, זה קרה לי אתמול בלילה.
0: אוקיי, אז קדימה, תתחילי עם הספורטאית.
1: אז אני אתחיל עם הספורטאית.
0: סבבה.
1: עם אליס קואוצ'מן. הידעתם שאליס קואוצ'מן היא בעצם האישה השחורה הראשונה שזוכה במדליית זהב אולימפית.
0: לא.
1: יפ, כשהיא ייצגה את ארצות הברית בקפיצה לגובה במשחקי לונדון 1948. היא הלכה לעולמה ב-2014 כשהייתה ב-90, ומי שענד כמובן לקואוצ'מן את המדליה על הצוואר היה המלך ג'ורג' השישי, ואז כשהיא זכתה במדליה בלונדון, היא הוזמנה לסיפון של היחטה המלכותית הבריטית, והיא קיבלה גם ברכות מהנשיא הרי טרומן, כמובן מהבית הלבן, ורוזן ערך עבורה מסיבה, והיא זכתה לתרועות כשהיא הוסעה במכונית בג'ורג'יה, מאטלנטה עד לעיר הולדתה אולבני. אבל היא חזרה לארצות הברית של הדרום המופרד, של השחורים והלבנים, שישבו בנפרד באולם, שכיבדו אותה. ראש העיר ישב איתה על הבמה, אבל הוא לא לחץ לה את היד, רחמנה ליצלן, והיא כמובן מעשה ג'סי אורנס, הייתה חייבת לצאת מהדלת הצדדית. אבל גם קואוצ'מן היא סיפור חשוב, כי היא גם מגיעה כמובן מהשכבות הסוציו-אקונומיות הנמוכות ביותר. ילדה שרצה וקפצה יחפה, השתמשה בחבלים ובמקלות כדי לאלתר לעצמה את האימונים. כמובן שלא הרשו לה להתאמן במגרש ספורט חס וחלילה עם לבנים. היא מספרת על עצמה שהיא הייתה צריכה לרוץ ולעלות בכבישים ובדרכי אפר, ולא היה דשא, ולא היה מסלול, או במילים פשוטות כמו שהיא אומרת, פשוט לא היה שום דבר. היו מעט מאוד ספורטאים שחורים בפרופיל גבוה באותה תקופה, היה ג'קי רובינסון, ג'וי לואיס, והיא בעצם, קואוצ'מן, הייתה החלוצה שסללה את הדרך לכוכבות מאוד גדולות אפרו-אמריקאיות, כמו וילמה רודולף, שהפכה להיות כוכבת מאוד גדולה, ואבלין אשפורד, וכמובן אחר כך ג'קי ג'וינר קרסי ופלורנס גריפי ג'וינר, והרשימה עוד ארוכה. היא בריאיון שהיא נתנה לניו יורק טיימס ב-1996, היא אומרת, אני יצרתי שינוי באוכלוסייה השחורה, כי הייתי אחת הראשונות. ידעתי שאם אני אלך למשחקים האולימפיים ואני אקשל, אף אחד לא ילך בדרכי. הייתי חייבת לנצח שם, כי ידעתי ש...

0: זה יעודד את שאר אנשים לעבוד קשה ולהילחם קשה יותר. היא הייתה אחת מעשרה ילדים שנולדה באולבני, והיא, כמו שאמרנו, אפרופו המגוון, היא גם שיחקה בייסבול וסופטבול עם הבנים, ואבא שלה מאוד לא אהב את זה, ולפעמים אפילו עיקה אותה, כי היא נמשכה לספורט ולאתלטיקה. היא חשבה שאין לה שום סיכוי להיות ספורטאית, היא חשבה שהיא צריכה להיות מוזיקאית או רקדנית, כי היא מאוד הריצה את שירלי טמפל, אבל תמיד צריך איזה מורה טוב, אתה יודע, אז הייתה לה מורה בכיתה ה' שעודדה אותה, ודודה שלה שעודדה אותה להמשיך בספורט, ואז היא הגיעה לאלבמה והצגה את התיכון שלה באולבני בתחרות, והתבלטה שם מאוד, ואז התחילה להתמודד עבור קבוצות של בתי ספר ומכללות, ובסופו של דבר היא מגיעה למכללת אולבני, שהיום זה אוניברסיטת אולבני, והיא מנצחת, ומה שלא הייתה אז אליפות עולם, אבל היה מה שנקרא איגוד האתלטיקה לחובבנים, אז היא מנצחת שם בקפיצה לגובה 10 שנים ברציפות, 10 פעמים ברציפות, ומאוד מאוד בולטת, אבל היא צריכה כמובן, בדיוק כמו פאני בלנקרסקון, לחכות את 40, את אולימפיאדת 40 ואולימפיאדת 44 כדי להגיע ל-48 ולהתחרות. גשם בוומבלי, והיא מתמודדת על הזהב וקפיצה לגובה עם דורותי טיילר מבריטניה. הן מסיימות עם אותו הגובה, אבל קורצ'מן מנצחת כי עשתה את זה בניסיון הראשון שלה, ובכך הופכת לאישה האמריקאית היחידה שגם זוכה בזהב באתלטיקה ומשחקי לונדון. היא אומרת שהיא זוכרת את הרגע הזה שהיא רואה את השם שלה על הלוח מספר אחת, ומנגלים את ההמנון, וזה רגע שהיא ממשיכה לנצור אותו כל חייה, והם היו ארוכים. היא מסיימת את הקריירה שלה במשחקי 48, כשהיא בת 24, היא הופכת למורה בבית ספר יסודי ותיכון, גם היא מקימה קרן, את הקרן על שמה, לאתלטיקה, ומסייעת לספורטאים צעירים מתחרים לשעבר שנמצאים במצב כלכלי, משאירה אחרי הבן ובת, והיא נכנסת להיכל התהילה של האולימפי של ארצות הברית, ולהיכל התהילה הלאומי של האתלטיקה. יש בית ספר יסודי על שמה באולבני, היא נעלמה מהעין הציבורית אחרי 1948, והיא אומרת בסיכום, אם תראה, לכל מקום שתלך, אנשים יגידו לך שווילמה רודולף הייתה האישה השחורה הראשונה שזכתה במדליה. אבל זה לא נכון.
1: זאת אני.
0: זאת אני. פשוט, אצל ווילמה רודולף, היא הגיעה 12 שנים אחריי, אבל היא הייתה בטלוויזיה, ואני לא. אז אנחנו כן זוכרים את, כמובן, את האתלטית הראשונה, השחורה הראשונה שזכתה במדליית זהב אולימפית, אליס קואוצ'מן מארצות הברית.
1: אז הסיפור של ארתור ווינט הוא דומה ושונה, כי גם הוא היה סוג של פורץ דרך, אבל בצורה אחרת. ג'מייקה ב-1948 מקבלת את הזכות לראשונה להשתתף במשחקים האולימפיים. תושבי האי אספו כספים כדי לשלוח את הספורטאים שלהם לבריטניה, והמסע שלהם ארך 24 ימים בסירת בננה, כדי להגיע מג'מייקה ללונדון. למזלו של ארתור ווינט, הוא כבר היה בבריטניה. הוא היה הקפטן של נבחרת ג'מייקה, הוא נולד גם במנצ'סטר, וב-1938, בגיל 18, הוא זכה עבור ג'מייקה בזהב ו-800 מטר במשחקי הפן אמריקה בפנמה. מה הוא עשה במלחמת העולם השנייה? הוא כבר הצטרף לחיל האוויר הבריטי, יחד עם שני אחיו, לויד ודאגלס, את האימונים הוא עשה בכלל בקנדה, וב-1944...
0: אתה יס.
1: כן, כן, ב-1944 קיבל את הכנפיים שלו, החל לטוס במטוס ספיטפייר. אנחנו מכירים את המטוס הזה. עד 1947, הוא היה בחיל האוויר המלכותי, ואז קיבל מלגה לעסוק בעצם בלימודי רפואה. ואנחנו מדברים 1947, שנה לפני המשחקים, אז הוא חוזר בעצם לאנגליה, ועושה את השנה הראשונה שלו בבית החולים סנט ברטולמיו. הוא נשאר במקביל לתת חובבני, זוכה באליפויות אנגליה במרחקים שאנחנו לא כך מכירים, 440 יארד, 880 יארד, כל מיני דברים שלא באמת קיימים יותר.
0: שבתים אוהבים.
1: כן, משהו ביארדים. והוא מגיע למשחקים האולימפיים כדי להראות מה הוא שווה, והוא באמת זוכה במדליית הכסף ב-800 מטר, וממשיך גם לריצה של ה-400. שם הוא נאבק בחברו לנבחרת, הרב מקנלי, שני ג'מייקנים, אחד מול השני, בקרב על הזהב. היום נראה לנו מובן מאליו. אז מדובר באולימפיאדה הראשונה.
0: ג'מייקה אימפריה בספרינטים מבחינתם.
1: נכון, אבל אז אנחנו מדברים פה על 400 מטר, וגם על ההופעה הראשונה אי פעם של ג'מייקה במשחקים. מקנלי נחשב לפייבורית, אבל זה היה ונט שחצה ראשון את קו הסיום, וזה הייתה מדלת הזהב הראשונה אי פעם של ג'מייקה. עכשיו, אם יש לך שני תרצים שמסיימים במקומות הראשון והשני ב-400 מטר, אתה מצפה שגם בשליחים של 400 מטר יהיה סיכוי גדול לג'מייקה לזכות ב...

0: המדליה. ובאמת היה סיכוי, ווינט היה הרץ האחרון ברביעייה, אבל כשהוא מנסה לעקוף את הרץ של ארצות הברית, הוא מותח שריר, וג'מייקה בעצם מסיימת את התחרות ללא מדליה. הבטיח ווינט באותו יום לחברים שלו, תקשיבו, אני אפצה אתכם על זה. וזה מגיע בלסינקי 1952, הוא זוכה בכסף ב-800, מקנלי מגיע שוב, זוכה בכסף ב-100 וגם ב-400, אבל בשליחים הם מצליחים לעשות את מה שנכשלו בו בלונדון, זוכים בזהב לג'מייקה, 4-400 עם סי עולם, 3-39, ובאמת הרבה דיבה, אנחנו מכירים כמובן את יוסיין בולט ואת כל הרצים בדור הנוכחי, אבל זה הרץ הראשון באמת מג'מייקה שנכנס לתודעה הבינלאומית. הוא ממשיך גם את לימודי הרפואה שלו במקביל, מסיים את התואר, ב-1954 מקבל תואר אצולה מהמלכה אליזבת.
1: כירורג דרך אגב.
0: כן, כירורג.
1: הכירורג הראשון, אחד הכירורגים הראשונים בג'מייקה.
0: נכון, הוא חזר באמת לג'מייקה ב-55, שימש כרופא והמנתח היחיד באנובר פריש, זו עיר שממוקמת בצפון מערב ג'מייקה. ב-73, יש לו תואר אצולה מהמלכה, הוא מקבל גם תואר כבוד בג'מייקה, בגלל שירותיו לצדקה לבתי הספר ולעסקים. ב-74 הוא חוזר לבריטניה בתור הדיפלומט הבכיר ביותר של ג'מייקה, וגם כשגריר ג'מייקה בדנמרק ובשוודיה. בינתיים הספיק לא רע בחיים שלו, אמר ווינט.
1: בחור כנראה, אתה יודע, משכמו ומעלה, גם סופר חכם וגם מוכשר בהרבה דברים.
0: אם אמא יהודיה הייתה רוצה על הבן שלה, הוא היה גם טייס, וגם רופא, וגם אטלט, וגם דיפלומט. אז הוא חוזר לג'מייקה, וממשיך בעצם בעבודתו ברפואה עד 1985. ב-1992 הוא מת בגיל 72, משאיר אחריו 3 בנות. יש כביש בג'מייקה, שקרוי על שמו, ארתור ווינט דרייב, הוא עובר ליד בית החולים, בבירת ג'מייקה, בדרך לאצטדיון האתלטיקה הלאומי. הענק העדין, זה היה שמו של, הכינויו של ארתור ווינט, ואחד הספורטאים הגדולים של ג'מייקה.
1: כן, ארתור ווינט, שם הגדול. שחשוב לזכור אותו, כי אנחנו, אתם יודעים, מכירים את יוסיין בולט, כן? אבל היה מי שהתחיל את כל הדבר הזה, והכישורים של הג'מייקנים היו שם תמיד.
0: ויש לך סיפור בונוס.
1: סיפור בונוס.
0: קדימה,
1: כן,
0: תני לי אותו.
1: סיפור בונוס של בלביר סינג' אס-אר.
0: מה? מי?
1: בלביר סינג'.
0: הוא הודי?
1: הוא הודי, לגמרי. הוא ממש הלך לעולמו במאי השנה, 2020, כשהוא בן 96. הוא זכה בשלוש מדליות זהב אולימפיות עם נבחרת הוקי השדה של הגברים, של הודו, ב-1948, ב-1952, ב-1956, והוא נחשב לאחד הפורוורדים הגדולים ביותר של הספורט הזה בכל הזמנים. אז נכון, זה לא ענף שמושך הרבה צופים היום, אבל, תאמין או לא...
0: הערת אגב, היום במשחקים האולימפיים האחרונים אני שידרתי הוקי שדה, וזה טירוף בהודו. טירוף. זה נורא חשוב להם.
1: הוקי שדה הוא ענף השלישי בגודלו בעולם, מבחינת ספורטאים רשומים, רק כדורגל וקריקט מקדימים אותו. שמעת מה אמרתי לך?
0: כן, כן.
1: רק למי שלא יודע, הוקי שדה, כך בשתי שורות, זה הוקי קרח, אבל בלי קרח, וגם אפשר לראות כאן את הכדור, אין את הפאק, את הדיסקית, וזה ענף שנולד במאה ה-19, וכמובן, היעד הוא להבקיע כמה שיותר שערים, ויש מין מקל כזה, שיש לו בקצה כמו סנפיר, שבזה משתמשים, והודו, אני חושבת לאחת הנבחרות המצליחות ביותר, מבחינת המשחקים האולימפיים, הודו היא הנבחרת המצליחה ביותר בהוקי שדה. בלביר סינג' זוכר היטב את אירועי ה-12 באוגוסט 1948. ראינו אותו ממש לפני שנתיים, תחשוב, הוא הלך לעולמו בגיל 96, והוא זוכר את ה-12 באוגוסט כאילו זה היה אתמול. 25,000 צופים ביציאה בצדון ומבלי לקראת גמר טורניר ההוקי האולימפי, בין בריטניה, המערכת, לבין הודו. עכשיו, זה לא כל כך עניין של מה בכך, כי הבריטים שלטו בהודו שנים רבות, הם בעצם לימדו גם את המקומיים לשחק את המשחק הזה, כשבחלוף השנים, כמו שאמרנו, זה הפך להיות הספורט הפופולרי ביותר בחצי האי ההודי. בלביר סינג', הפורוורד יליד פונג'אב, אז בן 23, מסתכל על המלכה אליזבת, השליטה האחרונה של הודו, שבעצם זכתה לעצמאות שלה שנה לפני המשחקים האולימפיים בלונדון, ב-1947. היא יושבת לה המלכה אליזבת במתחם ה-VIP, והוא זוכר גם את המילים האחרונות שאמר לו המאמן שלו לפני שהם עלו לדשא, אל תחכה לכדור, תרדוף אחריו. ואז שעה אחר כך מצליחה הנבחרת ההודית לנצח את הבריטים,

שלא הצליחו כך מתארים להתמודד עם משחק הקישור היצירתי ועם המשחק המהיר באגפים. סינג' הבקיע פעמיים במחצית הראשונה, הביא את הודו לניצחון של 4-0 מהדהד. תוצאה היסטורית בכמה וכמה מובנים. גם היה מפגש ראשון אי פעם בין הודו לבריטניה במשחקים האולימפיים. וגם בעצם הניצחון הספורט

0: שיחק יחף. והוא מספר גם שהוא לא מסוגל להסביר את תחושת השמחה והאושר. הייתי כל כך שמח, הייתי בפסגת העולם. הזיכרון של המשחקים האולימפיים הראשונים שלי ב-1948 עדיין טרי ומוחי. שוב, הבן אדם היה
1: 94
0: בערך. זה היה כמובן רק התחלה של קריירה אולימפית מפוארת. בהלסינקי, 4 שנים אחר כך, עודו מציגה מגנה על תוארה, מנצחת 6-1 את הולנד בגמר. סינג' היה הכוכב הבלתי מעורער של הניצחון, כבש 5 שערים, סי הבקעות במשחק הוקי אולימפי שעומד עד עצם היום הזה. תזכור את הנתון הזה לטוקיו 2021.
1: נזכור.
0: במלבורן 1956, הוא בן 31, ומנצחים, ניצח עם מבטיחה, נבחרת ההודית זהב שלישי ברציפות, מנצחים את פקיסטן, כמובן פייט שיהפוך לפייט
1: הרבה יותר בספורט.
0: לקלאסיקו כן. של הוקי השדה, והוא מנצח, הוא משחק ברמה הגבוהה עד תחילת שנות ה-60, ומוסיף מדליות באירועים גדולים אחרים, ואז הוא מתחיל קריירה כמאמן, ומנהל את הנבחרת ההודית שזוכה בגביע העולם בהוקי בשנת 1975. נבחרת הוקי השדה של הודו היא בעצם, כמו שאמרתי, המצליחה ביותר בתולדות המשחקים האולימפיים, עם 8 מדליות זהב, 1 כסף ו2 ארד, כשמי שהוביל אותה ושם אותה שם בפסגה היה מלביג' סינג', שרק במאי האחרון, בגיל 96, הלך לעולמו.
1: ככל שהפודקאסטים האלה מתקדמים להם, אתה מבין שהפודקאסטים שאתה הכי נהנה לעשות הם אלו שלא ידעת עליהם כלום.
0: כלום, בדיוק.
1: כי אז אתה לומד הכל. אתה, הרי זה לא חוכמה לבוא עכשיו ולדבר על ריו, או על לונדון, על בייג'ין, אפילו על כל מה שהיה בימי חיינו ברור. אבל המשחקים האלו, שאתה אומר, מה כבר אפשר לדבר שעה על 1948? זה היה כל כך מזמן. אז הנה.
0: דעתי דיברנו יותר משעה.
1: נכון, וזה ככה גירדנו, כמו שאומרים, כמו שגירדו בבריכה.
0: אני מבטיחה לך שבפעם הבאה שאתה תראה, תשדר משחק הוקי שדה, במשחקים האולימפיים.
1: אני אזכור את סינג'.
0: סינג'. בטוח יעבור לך בראש.
1: אני גם אגיד את זה.
0: ווינט, וקואוצ'מן.
1: לגמרי.
0: וכל האתלטים הנפלאים ש... וגם פאני פלנקר סקון, כמובן.
1: אין ספק. אז אנחנו מסיימים את הפודקאסט נוסף, הפרק ה-13 שלנו.
0: נודה לעמיחי, דוקטור עמיחי אלפרוביץ', כמובן למולי אפשטיין.
1: אני מודה לך, מירי נבו.
0: יש בפודקאסט הבא, ה-14.
1: 14.
0: אנחנו עוד לא בחרנו איזה... לאן אנחנו ניסע בזמן? אנחנו
1: נעדכן אתכם בפעם הבאה.
0: בדיוק. ביי ביי.
2: את האליפות הראשונה ביתר ירושלים חגגה הרחק ממגרש אימקה המיתולוגי לאחר שהיושב ראש אז רוני ברון ב-1987 החליט להוציא את הקבוצה מירושלים בכדי להגדיל את ההכנסות, ובאביב הם חגגו אליפות היסטורית. השינוי הגיע עם פתיחת עונת 91-92. חמד, אתה זוכר את הליגה הארצית?
3: מה, ברור, הייתי ברוב המשחקים גם בליגה הארצית, אז קרוב.
2: טדי היה שדיד, היה חדש.
3: ממש.
2: ועוד ניסו להתפלח אליו, אבל בסיומה של אותה עונה, ביתר עלתה ליגה, ומאז הכל היסטוריה.

0: שלום חם יוזן, מעניינים. איזה כיף להיזכר במה שהיה פעם, כי אנחנו כל הזמן אומרים לעצמנו, תשמע, הכדורגל היום זה לא מה שהיה.
1: נכון, וברגע שאמרת לי 92-93, זה אולי עונת הכדורגל הכי מרגשת שהייתה לי, כי אוהד ביתר. הרי אני פה בסופו של דבר על תקן אוהד ביתר גם. ותשמע, זה להיזכר בעונה הזאת ולהבין את החשיבות שלה, אני חושב שזה גם חשוב להיום.
0: כשאומרים העונה ההיא, אז אנשים, אתה יודע, דיברו אז על מי זאת ביתר ירושלים, הרי זו קבוצה שעלתה ליגה, לפני שנתיים או שנתיים קודם לכן, עונה 90-91, התחיל שם איזשהו תהליך פירוק, היו בטוחים שכסף לא יהיה, הקבוצה הזו יורדת לליגה ארצית, מקבלת בונבוניירה, אצטדיון חדש, משהו שלא חלמו עליו בירושלים, ופתאום, אתה יודע, חוזר מאירופה אלי אוחנה, היו הרבה כוכבים בעונת האליפות, אבל היה מאסטרו אחד בעונה הזו, באליפות השנייה, ופתאום הכל משתנה, אנשים חיכו שהבלון יתפוצץ ברגע שהעונה יצאה לדרך.
1: רואי, תשמע, זה היה בעצם המניע הכי גדול של אותה עונה, אבל אני חושב שכל הזמן מדברים על האליפות הראשונה של ביתר, אני חושב שהאליפות השנייה של ביתר הייתה לא פחות חשובה, בכל מימד אפשרי, כי אחרי האליפות הראשונה של ביתר, הכל היה נראה שהכל הולך להתפוגג. איזה קבוצה שהשיגה את שלה, עשתה את שלה, וזה נגמר. אורי מלמיליאן עבר למכבי תל אביב, גם אבי כהן עבר למכבי תל אביב. אוקיי, אלי אוחנה סבבה, אבל כל מה שהיה מסביב לאלי אוחנה...
0: אמרו, מה הוא זקן? הוא חזר מאירופה, הוא גמור.
1: נכון, וגם כל השחקנים שהיו מתחתיו, לא באמת היו כוכבים, אתה יודע, לא...

0: אפילו לא היה סמי מלכה.
1: גם עזב באותה עונה, הוא יצא להשאלה.
0: נכון, ואז אתה אומר, הכל נגמר, וזהו, וזה ביתר תחזור לממדים הטבעיים שלה, וכאילו כמו פחול, התחילה אליפות, שהוכיחה שהאליפות הראשונה של ביתר לא הייתה מקרית, וביתר היא אימפריה כאן לעוד הרבה שנים, ונפתח העשור הכי טוב של ביתר.
1: בא לך איזה צליל אליפות של פעם?
0: מה, מאותה עונה?
1: בטח.
0: מי כתב את השיר אליפות? אני לא זוכר.
1: היה אחד של... מה? ג'קי...
0: ג'קי מייקה כתב לכולם.
1: ג'קי מייקה כתב את כולם.
0: כתב גם לגביע הטוטו, שיר גביע הטוטו גם כתב.
1: בוא נעלה... יאללה. ליז תעלה לנו ברקע ככה איזה צליל ככה מעונת האליפות.

0: אתה יודע מה מדהים? שתמיד מתחברים לכדורגל ולאליפויות של ביתר, זה תמיד הלך עם המוזיקה המזרחית. אז זה הייתה מוזיקת קלטות, אתה יודע, מלך הקסטות.
1: נכון, וגם הזמרים המזרחים גם ידעו לזהות את מה ביתר יכולה לעשות להם. לא סתם נגיד אביבה עוזרי כתבה מלא...
0: אהובה.
1: אהובה עוזרי, סליחה, כן, טעות שלי.
0: גם כתבה שיר אליפות גדול, שיר גבי הגדול.
1: ברור, בשנת 79. אבל הם ידעו לזהות איזה ביתר מסמנת המון גם את הקהל שלהם, והם ידעו שמה שנקרא זה win-win situation לכולם.
0: כסף, רצו למכור קסטות בתחנה המרכזית בתל אביב.
1: נכון.
0: אז תראה איזה יופי, זו קבוצה ירושלמית שלוקחת תארים, זמרים מזרחיים רוצים לרכוב על הגל הזה, אבל גם העדו אותה. ג'קי מייקה, אם אני לא טועה, גם היה שחקן בעצמו כשהיה צעיר, ובסופו של דבר את הקלטות האלה מכרו, את הקסטות מכרו בתל אביב. אתה יודע, אמר לי בחור חכם באותה עונה, בעונה 92-3, שהאליפות של 87 לביתר היה את ההרכב אולי הכי גדול בהיסטוריה שלה מבחינת הכישרון. ונכון שלא כולם אז היו ירושלמים. אבל ב-1992, בעונה 92-93, באליפות השנייה, לא רק שהיה הרכב חלומות, גם היה ספסל, שהיה ספסל מדהים.
1: אפשר לחלוק על זה, אני אגיד לך למה. אני חושב שהסגל, היום שאתה מסתכל עליו במבט לאחור, לא היה סגל מרשים. כאילו, מי היו המחליפים שלך? ניר מנחם?
0: כן, רונן שוויג.
1: בסדר.
0: איציק עוד חשבו שהוא היה מלמיליאן הבא באיזשהו שלב, והוא נהנה.
1: בסדר, אבל השחקנים האלה הם לא היו גם, אתה יודע, הם לא היו... סופרסטארים, שאתה רואה אותם הולכים להתפתח להיות סופרסטארים, והקבוצה הזאת היא נעה באמת בצורה מצומצמת על 3-4 שחקנים מצוינים, שזה היה אוחנה, חרזי, גרשנייב, טרטיאק, והכישרונות של איתן מזרחי, עוד לפני שהוא היה איתן מזרחי באותה עונה היה פנטסטי, עד שקרה מה שקרה לאח שלו.
0: כן, אחיו נרצח בפיגוע דקירה בירושלים, באותה עונה. לקח לו זמן, אבל באופן מדהים הוא גם חזר לעצמו. אני חושב שהוא גם לקראת סוף העונה. אני עוד זוכר משחקים שאיתן מזרחי, כולם באותה תקופה ידעו איזה כאב הוא נושא על עצמו, אבל בסופו של דבר, הוא ידע לתת, אתה יודע, לספק את הסחורה, ויעקב שוורץ, שבחלק מהמשחקים הפך להיות הדבר המדהים של ביתר, ועוד מעט גם נדבר עם שמוליק לוי, שנתן שם כמה משחקים לפנתיאון, בישולים לפנתיאון, שערים לפנתיאון, אבל היה אחד שמחבר אותנו לשתי אליפויות בסופו של דבר.
1: מי זה?
0: אני תמיד מתחבר לדרור קשטן, כי בסופו של דבר זה דבר מדהים לראות, אתה יודע, ניסים בחר היה המושיע של ביתר ירושלים בגביע ב-76, אבל אז הגיע אליפות של 87, נכון, גם היה גביע ב-79, אבל אליפות של 87 זה לטפס עוד מדרגה אחת למעלה.
1: אני מסכים, אבל אתה יודע, העונה הזאת גם מוכיחה שהרבה הישגים בספורט הם גם תאונות. תאונות שאתה לא מתכנן שיתרחשו. ופה גם דרור קשטן לא היה אמור להיות מאמן ביתר ירושלים. זאת אומרת, משה דדה שחזר בעונת
0: להציל את ביתר.
1: חזר בעונת הליגה השנייה להציל את ביתר, בדיעבד, זו הייתה אחת ההחלטות הכי גדולות. הוא לא רצה את דרור קשטן, הוא רצה מאמנים אחרים לפניו. הוא רצה את אברהם גרנט, הוא רצה את גיורא שפיגל, הוא רצה מאמנים אחרים. זאת אומרת, דרור קשטן היה אופציה שלישית, רביעית. ואתה יודע, ודרור קשטן יצא רומן שרץ לאורך כל הניינטיז בזכות אותה עונה.
0: שאחת הסיבות שהוא הפך למאמן המאותר ביותר בכדורגל הישראלי, ויש עליו הילה שלא הרבה מאמנים זכו לה, ואני חושב שדרור קשטן בסופו של דבר, עזוב את זה שכיסו אותו במשחק האליפות בנתניה, אבל לאורך העונה הוא כל הזמן דיבר על זה שביתר ירושלים זו הצגה, הוא אמר כמה פעמים שיש לך במאי טוב, ויש לך שחקנים, ויש לך קהל כזה, זו הצגה הכי טובה, אבל הוא אמר, בוא נחכה, כי בסופו של דבר, גם אם ההצגה הזו היא כזו מוצלחת וכיפית ומענה, אם לא ניקח תואר, לא

0: עשינו כלום בעניין הזה.
1: לגמרי, אני חושב שהרומן בין ביתר לדורו קשטן היה רומן משמיים, ממש שידוך משמיים, כי ביתר מצד אחד הייתה צריכה את המאמן הקשוח, המאמן של המשמעת, מצד שני, מאמן שדוגל בכדורגל התקפי, מאמן שגם יודע להתחבר לעמך, זאת אומרת, הוא יודע לעשות את ההפרדה בין המשמעת ברזל, ליכולת שלו לדבר עם אנשים, ודורו קשטן היה המאמן המושלם לביתר ירושלים.
0: עוד מעט יהיה איתנו אברהם לוי, בהמשך גם יהיה איתנו אלי אוחנה, אבל לפני שנדבר עם אברהם לוי, אני חוזר לתחילת העונה, כי זו עונה שפתאום ביתר ירושלים החליטה לעשות מהפכות. הזכרנו את העובדה שעוד לפני כן, גם אורי מלמיליאן וגם אבי כהן עזבו למכבי תל אביב. אגב, אורי מלמיליאן באותה עונה הודיע על פרישה כשהוא כבר היה שחקן הפועל באר שבע.
1: נכון.
0: ובסופו של דבר, סמי מלכה גם עזב את ביתר ירושלים, ואני לא אשכח את משחק פתיחת העונה בבלומפילד נגד הפועל תל אביב. היה חם בטירוף באותו יום, ואני מגיע לבלומפילד, ופתאום אני רואה איזה שני חבר'ה בלונדינים, לא הבנתי מאיפה הם נפלו. זה הזכיר לי שערן בן דורי, בערך עשור לפני כן, הגיע לביתר ירושלים, קצת יותר מעשור. פתאום שחקן בלונדיני בביתר, איך זה עובד ככה?
1: ירון דרורי, אתה מתכוון.
0: לא, היה ערן בן דורי, הבן של בן דורי, שהיה גם שוער נבחרת ישראל, אברהם בן דורי, וגם מנהל נבחרת ישראל. הוא הגיע לביתר, ופתאום, אתה יודע, עם ירון פרסלני, ושניהם היו שונים מאוד מהנוף. ואז הגיע פאשב, הזר הראשון של ביתר הבולגרי.
1: אטנס פאשב.
0: נכון, אתה זוכר אותו?
1: בטח, ברור.
0: אז הוא היה, אתה יודע, הבולגרי אחד משלנו. אבל פתאום הגיע בלרוסי אחד, ורוסי, אוקראיני יותר, נכון? רוסי ואוקראיני, גרשון וטיק טק. ואמרתי לעצמי, רגע, מה זה החבר'ה אלה? הם לא קשורים להצגה. ופתאום אתה מבין במחזור הראשון ניצחון די מקרה לפועל תל אביב. נדמה לי שתומר אזולאי,
1: 1-0, נכון? כן, 1-0. 1-0.
0: תומר אזולאי, איזה שער שהשוער של הפועל תל אביב שמת כדור, ופתאום משם הגלגל הזה מתחיל להתגלגל, וזה נראה לך רציני.
1: לגמרי, קודם כל, המזלזלים בלנצח את הפועל תל אביב מחזור ראשון, היום בדיעבד, שאתה רואה את הפועל תל אביב של היום, הפועל תל אביב של הנייטיז היא קבוצה מפלצתית לעומת הפועל תל אביב של היום, ואתה מקבל את הפועל תל אביב מחזור ראשון ומנצח אותם בבלומפילד, זה התחלה של סיפור סינדרלה, ואז מחזור שני, מכבי תל אביב, האלופה מגיעה, אלופה, כן, אלופה. מגיעה לטדי ועושה 2-2, וביתר משחקת איתה שווה בשווה. שווה בשווה, וגם צריכה לנצח את המשחק. אז הפתיחה, ללא ספק, פתיחת העונה, נתנה המון המון המון תקווה ואמונה שמשהו יכול לקרות.
0: אגב, באותה עונה, מכבי תל אביב והיחידה שלקחה נקודות בטדי, זו הייתה עונה פסיכית מבחינת ביתר, כי כולם ידעו שטדי זה מקום ששואבים בו נקודות. הייתה את העילה הזו, הלימקה, עד שהפועל תל אביב נתנה בראש לביתר ירושלים וסדרה אליפות למכבי חיפה של שלמה שר ב-84, אבל אז אתה מגיע למקום חדש, אתה לא יודע איך תקבל אותו. ביתר ירושלים, באצטדיון מפואר, עם 13,000 צופים נגד מכבי תל אביב, הכל היה סולד אאוט. אם אני לא טועה, 2-2 היה בסיבוב השלישי דווקא, כי משם ביתר
1: ירושלים... לא, 2-2 היה במחזור השני, ואז בסיבוב השלישי עשינו איתם 1-1, עם שער השוויון.
0: נכון.
1: שער השוויון של חרדי. זאת אומרת, לא ניצחת את מכבי תל אביב. מאיר מליקה
0: קבע שאז למכבי תל אביב.
1: ביתר לא ניצחה את מכבי תל אביב כל העונה, שמכבי תל אביב, ועדיין היא לקחה את האליפות.
0: והמשחק המטורף, משחק העונה בבלומפילד עם 40,000 צופים, שהיה שם מצגה כפולה, אם אני לא טועה.
1: כן.
0: ימים שאנחנו מתגעגעים אליהם.
1: ממש.
0: עוד מעט יהיה לנו את אברהם לוי, ונוכל גם להיזכר איתו ולהבין איך הכל נבנה. כי צריך לזכור, עונה 91-92, ביתר ירושלים, מקבלת, אמרנו, את האצטדיון החדש, ווואלה, לא הכל הלך חלק בליגה הארצית שהייתה אז הליגה השנייה.
1: נכון, לא הכל הלך חלק, אבל אני חושב ששם כבר התחיל תהליך ההבראה. זאת אומרת, כן, שחקנים התחילו לקבל דקות משחק, וביתר התחילה לקבל ביטחון, והתחיל להיות חיבור לטדי, ואלי אוחנה חזר, ויש לך את המנהיג, ויש לך את הפנים. זאת אומרת, אני חושב שהשורשים של עונת האליפות התחילו בעונה של הליגה הלאומית, כמה שהיא לא הייתה מושלמת, וכמה שהיא לא... דברים לא הלכו חלק, והעלייה התעכבה כל הזמן. עדיין, אני חושב שהשורשים של האליפות התחילו בליגה השנייה, כשמשה דדש חזר. ומשה דדש, עם השנים למדתי איזה מנהל ספורט דגול הוא, ואיך הוא ידע לדבר עם אנשים, ולגעת באנשים, ולהוביל אנשים, ולגרום להם למוטיבציה, ומשה דדש הביא...
0: ולהביא את האנשים לביתר ירושלים, את האנשים הנכונים. לא תמיד זה היה קל כשהיה לך מתחרות כמו מכבי תל אביב ומכבי חיפה. אחד שהיה ונשאר לפני שמשה דדש הלך ואחרי שהוא חזר.
1: נכון.
0: האחד והיחיד אברהם לוי, אלן אברהם, ברוך הבא, מה שלומך?
2: בסדר, תודה לאל, מה נגיד?
0: איך עוברים הימים?
2: קצת קשה, אבל אין ברירה, אנחנו בבית, לא יוצאים, שומרים מה שמשרד הבריאות אומר, אנחנו מבצעים. וזהו, אין ברירה.
0: הכי חשוב.
2: קשה, אבל גם את זה, עברנו את פרעה, נעבור גם את זה.
0: ועוד איך עברנו את פרעה. שמע, אני מחזיר אותך לעונה של הליגה הארצית, עונה 91-92. והרבה דברים הלכו קשה, אז ודיברנו על זה שביתר עברה לטדי, משהו חדש, משהו שונה. מתי אתה התחלת להרגיש באותה עונה שכבר צריך להתחיל ולחשוב על העונה הבאה שאחריה, כי הבנת שביתר תעלה ליגה?
2: תשמע, היה קשה מאוד, שמשון היינו כל הזמן צמודים אלינו, והיה קשה. משחק האחרון היה חשוב מאוד שאנחנו לא נפסיד, ואני זוכר את הדקה 90 שבעטו דווקא שחקן ששיחק אצלנו,
0: אופר דיגמי.
2: ושמשון בעט בעיטה, אוי ואבוי, אם זה היה נכנס, היינו גומרים את הקריירה.
1: מה, זה היה המשחק היה בהרצליה, נכון?
0: המשחק עלייה.
2: בהרצליה, כן.
1: זה היה בהרצליה, 0-0 נגמר.
0: כן.
2: התיקו היה מספיק לנו, ולשמשון היה חייב ניצחון. ותודה לאל, עלינו ליגה, ואז עלינו ליגה, לא האמנו שאנחנו כל ב-92-3 עלינו ליגה וסתחלנו בטדי, שחקנו בטדי. כל החלום שלנו היה להישאר ליגה. וכל הזמן התקשורת, נו, מה יהיה, אנחנו מנצחים ומנצחים ופה, הישגים טובים. ושואלים אותנו מה, כל הזמן אנחנו רוצים להישאר ליגה. המטרה להישאר ליגה. בדור קשטן אף פעם לא אמר, אנחנו יש לנו מטרה אליפות. לא דיברנו על אליפות. וזה היה טוב שלא דיברנו, ותמיד כל משחק היה לנו משחק לחיים ולמוות. לא זלזלנו. והגענו לאן שהגענו וזכינו באליפות עם סגל צעיר מאוד. עם שחקנים ביתיים, רק עם שתי זרים, עם סרגי טרטיאק ועם קרשנייב. והיה שחקנים ברמה עולמית. אם הם היו היום בכדורגל, הם יכולו לשחק בכל קבוצה בעולם.
1: לגמרי, גם ביתר לא הייתה מצליחה להחזיק אותם כל כך הרבה.
2: בלם ברמה שאין לה תחליף, לא ראיתי דבר כזה.
1: אברהם, מקודם אמרנו בתחילת התוכנית שהשורשים של אותה אליפות נטועים לא מעט גם בעונה ההיא בליגה השנייה, בתהליך ההבראה, בחזרה של משה דדש, בחזרה של אל יוחנה, בעובדה ששחקנים צעירים למרות הקשיים כן קיבלו הזדמנות וכן השתפשפו על הלחץ של ביתר, מה שנקרא. אתה מסכים, אתה מסכים, אתה מסכים שהעונה ההיא בארצית עשתה הכנה לעונת האליפות?
2: כן, בהחלט. לא חשבנו, הייתה, תראה, שחקנים צעירים, כולם מהנוער, הרבה, 9-10 שחקנים מהנוער עלו לבוגרים. זה עזר מאוד. לעונה השנייה, אנחנו לא הייתה לנו מטרה שכבר בשנה הראשונה שאנחנו עולים ליגה ללכת לאליפות, אבל זה בא. וזה אז, מאותו יום, מתקופה הזו, הצלחנו והגענו להישגים, וזכינו באליפויות, וזכינו בגביעים. והיה לנו אחד, והיה לנו שחקנים הטובים ביותר בארץ שבאו שחקו איתנו. אם זה יציג זוהר, אם זה שחקנים ברמה גדולה, ואהבו ורצו לבוא לשחק בביתר.
0: מה היה ההבדל?
2: זה הייתה קבוצה עם נשמה.
0: אברהם, מה ההבדל בנשמה של ביתר, ששיחקה באימקה, וזו שעברה לשחק בטדי?
2: תראה, גם באימקה היה נשמה, אבל באימקה, כל פעם אורי אומר, אם אני הייתי משחק בטדי, אני הייתי בארבע דרגות עולה. הוא היה ברמה גבוהה מאוד באימקה, בתנאים הכי גרועים. אז הוא תמיד היה מדבר על זה. טדי זה כבר היה משהו אחר, משטח דשם, משהו. באימקה הייתי כל שבת צריך להילחם שהשופטים לא יפסלו את המגרש, כי זה היה צריך להיות דשא, ובקושי היו רואים דשא. ואיכשהו היינו לוחצים על השופט שאין ברירה. הייתה תקופה שאמרו לנו, אתם יודעים מה, אנחנו לא נותנים לשחק באימקה. לא נתנו לנו, היו כמה משחקים ששיחקנו מחוץ לעיר, בגלל שהתנאים באימקה לא היו טובים.
0: מה אתה...
2: יש הבדל גדול מאוד.
0: מה מבחינתך היה באמת הבית של ביתר ירושלים? אימקה או טדי?
2: הבית בהחלט בהתחלה היה אימקה, אבל אחר כך עברנו לטדי. וגם כשהיינו שנה אחת, לא שיחקנו בכלל באימקה, ב-87 וזכינו באליפות, אז זה גם כן היה הישג ששיחקנו בברומפילד, במגרש עם דשא טוב, עם מגרש טוב, וזכינו. וזה מה שהיה חשוב לביתר ירושלים.
1: תגיד,
2: ביתר ירושלים אליהם שחקנים ברמה גבוהה, טכניים, ובטדי יכלו לתת את היכולת שלהם.
1: תגיד, אברהם, בתור אחד המנהלים הדגולים והבאמת מבריקים שהיו בכדורגל, כמה השתמשתם בזלזול בביתר באותה שנה כדי להטריף את השחקנים? כאילו, כמה פעמים הייתם מקרים להם קטעים מהעיתונים על זה שלא סופרים אתכם? היה איזה משחק אחד שמושה דדש לא נתן לתקשורת הכתובה לראיין את השחקנים? כי הוא כעס על המקום, הוא כעס על המקום שנותנים לביתר בעיתון. בגלל זה, כמה אתם השתמשתם בזלזול הזה כדי להטריף את השחקנים?
2: תשמע, זה כל שבוע ושבוע, כל יום שישי שהיה אספת קבוצה, שחקן קשטן היה חוזר על זה ואומר, לא מאמינים שניקח אליפות, כל הזמן דיברו שאין לנו סיכוי, אין לנו סיכוי, אנחנו מנצחים, אבל הסיכוי קלוש, לא נגיע לזה. וכל שבוע שהוא היה מדבר על זה, השחקנים רצו להוכיח, וכל משחק הלוס, זה המשחק הקובע ביותר. וככה השגנו את ההישג שעשינו באליפות באותו שנה. מה, זה ההישג הגדול ביותר.
0: לך זו עונה הכי גדולה שלך, אברהם בביתר ירושלים?
2: לא,
0: זו
2: הבנתי.
0: העונה, דרג לי את העונה הכי גדולה שלך בביתר ירושלים. היו לא מעט. אבל מה העונה לא. שאתה לא תשכח אף פעם?
2: תראה, אני לא אשכח את 76, שזכינו בגבי גבי המדינה.
0: בפעם הראשונה.
2: זה היה הישג מרשים, שבאותו שנה בכלל ירדנו ליגה, ואז אהוד אולמרט ושריד החליטו להקפיא את הליגה, ונשארנו בליגה.
0: כן, עונה קודם לכם.
2: אחרת היינו בליגה השנייה, ובא ניסים בחר, וזו הייתה עונה פנטסטית. גם אם במשחק נגד מכבי תל אביב, שלא האמנו שאם אנחנו ננצח אותם נזכה באליפות, כי באר שבע הפסידה למכבי יפו בבאר שבע. וזה לא להאמין, הרבה אוהדים חשבו שאנחנו נתנו את המשחק למכבי תל אביב, כי מכבי תל אביב בתקופה הזו היו במצב קשה.
0: כמעט ירדו ליגה לא בעצמם, נכון?
2: ולא ניצחנו אותם, והיה ביום רביעי גביע. אבל אני תמיד אומר, קשה מאוד לנצח גם בשבת וגם ביום חול רצוף.
1: נכון.
2: אברהם, אבל אתה זוכר... ניצחנו את הגביע, אולי בזכות זה זכינו בגביע.
1: אברהם, אבל הייתה תחושה שאחרי האליפות הראשונה, ואחרי שאורי עזב, ואבי כהן עזב, היה תחושה שביתר לא תהיה עוד פעם אימפריה. זאת אומרת, זה היה תואר ראשון, אליפות, ופה פעם ראשונה ביתר מוכיחה שהאליפות הראשונה לא הייתה מקרית. וזה בא
2: בהחלט,
1: כאילו, בהחלט, זה היה
2: בהחלט,
1: כאילו
2: חותמת. תשמע, היה לנו שחקני נוער מעולים, ואנחנו בנינו, אם זה היה בליגה ארצית, שבאו שחקנים עלו מילים מהנוער, וב-92-3 היו בבוגרים שחקנים כמו תומר אזולאי, כמו איתן מזרחי, כמו שמולי.
1: אילן אלהרר.
2: אולי גם כמו סוני, גם כן שיחק באותו שנה, הבן שלי השני.
1: נכון.
2: תשמע, זה ילדים עלו, שוורץ, יעקב שוורץ נתן עונה יוצאת מן הכלל, אילן הררר, מאיר נכון. קדו, שמי בנה.
0: היה ספסל, חבר'ה.
1: היה ספסל, אבל הם לא היו שחקנים גדולים.
0: לא, אבל הם לא היו שחקנים יעילים, הם היו יעילים.
1: זה לא היה לך יוסי אבוקסיס, ז'אנטה לסניקוב, שנדור, זה לא סופרסטארים.
0: אבל מה ההבדל? הם היו שחקני בית, הם גדלו בביתה.
2: שחקני בית זה נשמה יותר, אבל גם שחקנים שבאו, אבוקסיס שבא לביתה, נתן את הנשמה שלו.
1: נכון.
2: לשחקן שלעולם לא נשכח אותו.
1: תגיד, אברהם, השילוב של שמוליק וגם של סוני, למרות ששמוליק התפתח להיות שחקן הרבה יותר מוכר וידוע.
0: אגב, באותו עונה כששמוליק היה פצוע, סוני היה מחליף.
1: נכון, נכון. כמה לחץ היה עליהם, כמה לחץ היה עליהם, במיוחד בגילם, במיוחד שהם נכנסים לנעליים גדולות, של אבי כהן הירושלמי.
2: לחץ גדול מאוד.
1: רגע, שנייה, וגם הם של הבן שלך. הרי יש תקשורת מקומית, בטח אומרים פרוטקציה, בטח אומרים, הם לא יכולים למלא את החלל של אבי כהן הירושלמי.

0: כמה לחץ היה אליהם, וכמה אתה היית צריך להתמודד עם
1: דיבורים? היה לחץ, לחץ גביר, היה גם לחץ עליי, כי הקהל בהתחלה, שמולי, רק פרוטקציה, כמו שאתה אומר, בגלל אבא שלו, בגלל, אבל אחרי הרבה זמן שראו שהוא נתן יכולת מרשימה, וגם הגיע לנבחרת, וגם היה בנבחרת הצעירה, אז הקהל הבין שזה לא בגלל אברהם לוי, אבל הלחץ עליהם היה גדול. תמיד, עם טעות הכי קטנה של שמוליק, אוי ואבוי, שחקן יכול לטעות, שמוליק אסור לו היה לטעות, כי זה הבן של אברהם לוי.
0: נכון.
1: זה היה קשה, אבל תשמע, אין מה לעשות, בכל הקבוצות זה כך. אני זוכר גם שהיה דוביץ' שווייצר, שהיה לו הבן שלו שחק במכבי תל אביב, והוא היה... תמיד כשאבא ובן באותו קבוצה יש לחץ, זה לחץ, היה לחץ, אבל עברנו את זה, מה לעשות?
0: יאללה,
1: זה המתח, זה התענוג, בלי מתח אתה לא נהנה.
2: אברהם, הרבה בריאות, שמור על עצמך.
1: תודה.
2: ותודה שהיית איתנו.
1: אוקיי, ביי.
2: אני, אתה יודע, הוא הזכיר את יעקב שוורץ, ואני הולך ככה, חוזר אחורה בגלגלי הזמן.
3: כן, אני קולט שאתה מזכיר את שמו הרבה פעמים, אז בסדר.
2: לא, אז קודם כל בואו נהיה גילוי נאות, הוא גדל שכונה לידי.
3: לא, שחקן אהוב מאוד, יעקב שוורץ.
2: והיינו הולכים לראות אותו ואת אחיו הצעיר משחקים במגרש בבית פומרנס, שהיה מרכז קהילתי בשמואל הנביא, מגרש אפר, והיינו הולכים לראות אותו, מי זה הפלא הזה שעוד מעט עולה לבוגרים של ביתר, במשחקים של מתנס נגד מתנס. תקשיב, זה היה טירוף, היום אין את הדברים האלה.
3: נכון.
2: אבל אני חוזר למחזור השביעי באותה עונה, קריית אליעזר, מלא, אי אפשר להכניס סיכה חיפאית לתוך האצטדיון, מכבי חיפה של האחד והיחיד של גיורא שפיגל, הייתה קבוצה מאורגנת עם תפיסות אירופאיות, מגיעה ביתר ירושלים, יעקב שוורץ, אני חושב משהו כמו דקה 15-16, מעלה את ביתר ירושלים ל-1-0, שומעים את הקהל של ביתר באצטדיון, ואז הוא ונטר נכנס לפעולה ונתן לביתר בראש, ביתר הפסיד 4-1, הפסד ראשון באותה עונה, ואז אנשים התחילו לפקפק.
3: ברור, זה הייתה גם דבוסה 4-1, זה לא היה הפסד, זה היה דבוסה. צריך להגיד את האמת, כן? העונה הזאת גם נפלנו בדי במזל על לפני העונה הגדולה של מכבי חיפה ואחרי העונה הגדולה של מכבי תל אביב, העונה הראשונה. זאת אומרת, יש פה גם טיימינג, אני לא חושב שביתר הזו הייתה לוקחת אליפות מול מכבי חיפה של 93-4, ולא הייתה לוקחת אליפות מול מכבי תל אביב של 91-2. זאת אומרת, גם ההיסטוריה סדרה הזדמנות. מכבי הייתה קצת צבעה, קצת בטוחה בעצמה, אחרי
2: באותה
3: עונה, כן. ומכבי חיפה אמנם זכתה בגביע באותה עונה עם גיורא שפיגל, אבל כל התהליך בנייה של גיורא שפיגל התחיל, הם היו רק בתהליכי
2: בנייה. היום אי אפשר לשמוע את המילה הזאת, אבל אז הוא בנה שם, הוא עשה שם תהליך.
3: אז היה באמת תהליך.
2: ואז ביתר הפסידה, אמרנו, למכבי חיפה, פעם אחת ביתר ירושלים הפסידה את המקום הראשון, איבדה את המקום הראשון באותה עונה, הפסידה, אם אני לא טועה, מחזור 13 ברמת גן למכבי תל אביב, וחטפה גם 4-1 מהפועל באר שבע, שהיה נדמה שבאותו רגע ביתר נשברת.
3: נכון. היו למכבי תל אביב, היו למכבי המון הזדמנויות לעקוף את ביתר, והיא לא הייתה מספיק רעבה, היא לא הייתה מספיק נחושה, כדי לעשות את זה. ואז ברגע שביתר זיהתה את ההזדמנות, מכבי המשיכה לגמגם. אם אני לא טועה, מי שסידר לנו את האליפות בעצם זה היה אלון מזרחי, בניצחון 2-1 של בני יהודה ברמת גן. ואז...
2: הדרבי הקטן, הקטנה מול הגדולה.
3: כן, אבל איזה קבוצה הייתה לבני יהודה באותה עונה?
2: קודריצקי שלושה מול ביתר ירושלים, ברמת גן.
3: זה לא הגיוני שזה קבוצה שהיא לא מקום ראשון ולא מקום שני. עם אלון מזרחי, חיים רביבו, דוד אמסלם, ניקולאי קודריצקי, לדעתי גם הבלם גיא שרבי גם היה. זה פשוט בלתי נתפס.
2: טוב, בוא נבדוק מה היה מפלס הלחץ על המגן הימני באותה עונה.
0: הבן של אלן שמוליק לוי.
4: היי, היי, מה שלומכם? חג שמח.
2: חג שמח, מועדים לשמחה. אנחנו ככה שאלנו, חמי שאל את אבא שלך, את אברהם, תגיד, איך היה לחץ בירושלים, העיתונות המקומית, איך הם ישבו לכם על הראש, בגלל שגם שמוליק היה שחקן הרכב, וכשהוא היה פצוע, סוני החליף אותו, לא דבר מקובל.
4: כן, זה לא היה דבר מקובל, אבל בעונה שהכל הולך, ועונה שרצים קדימה, אז הכל... מתגלגל לכיוון הנכון. אז לא, אני חושב שהלחץ לא היה גדול. אני חושב שבניגוד לשנים שבהם הוא כבר היה מאיתנו צ...

0: לקחת אליפות, לרוץ למעלה, כבר הבינו שמדובר בקבוצה טובה, עם שחקנים טובים. בשנה הזאת, זו הייתה שנה אמנם שעלינו מליגה השנייה, מליגה לאומית, מליגה ארצית, ולא היה לחץ, אולי לקראת הסוף, אבל צברנו שם הפרש נקודות.
1: לא, אבל שמולי, שאלתי אותו על הלחץ עליך.
2: הבן של אברהם.
1: הבן של אברהם. שני הבנים של אברהם מקבלים הזדמנות, אתה נכנס לנעליים, בעיניי המגן הימני הכי מדהים שראיתי היה אבי כהן הירושלמי, נעליים ענקיות, ווואלה, תשמע, זה חתיכת לחץ.
0: אני חושב שאני מסוג השחקנים שלחץ עשה לי טוב, אז כך שגם כשהיה לחץ, אני חושב שהוא לחץ חיובי שהביא לתוצאות. בל נשכח שזה לא עונה ראשונה שלי שהייתה בבוגרים, הייתה עונה הקודמת, שנתתי עונה פשוט גדולה.
1: ארצית.
0: זה אומנם בליגה השנייה שוב, זה הייתה בליגה השנייה, אבל לקחנו אליפות, נתתי עונה גדולה. הלחץ הוא לא היה כמו במשחקים הראשונים, בשנים הראשונות, שבהם עוד בא שחקן שאנונימי לגמרי ולא מכירים, והוא הבן של, ועכשיו נכנס לנעליים, כמו שאתם אומרים, של אבי כהן. אם זה היה שנתיים לפני, זה היה בדיוק בשנה שאבי כהן ואורי מלמיליאן עזבו למכבי תל אביב, התחלתי לשחק פה ושם משחקים, היינו עדיין בליגה הראשונה, באותה שנה ירדנו, אבל אז היה לחץ הרבה יותר גדול. אז שיחקנו גם באימקה, לשנה הראשונה שלי באימקה, שהקהל נמצא על הצוואר. אז אני חושב
2: שהספקתי בשנתיים האלה להתחשל.
1: עונת הירידה.
0: כן, זה עונת הירידה. הספקתי בשנים האלה להתחשל, להכיר את הקהל. פתאום יוצאים לטדי, לקחת אליפות של הליגה הארצית. אז אתה מתחשל, הלחץ יורד ממך, וכבר אתה מרגיש ביטחון יותר מאשר בהתחלה. יכול להיות שדווקא להכי סוני, שזה היה המשחקים הראשונים שלו, והוא החליף אותי, אז אני חושב שהלחץ הוא הרבה יותר גבוה. אבל אני לא זוכר שהוא לחץ ספציפי לשנה הזאת.
1: קודם כל, היית מצוין באותה עונה. אני רק רוצה, אני רוצה לדבר על דמות אחת שלא דיברנו, ואני מפחד שנפספס.
2: מה, מאחורה? האחורי ביותר?
1: האחורי ביותר, יעקב
0: אסלר. תרטיאק.
1: לא, שנייה, לפני תרטיאק.
2: עוד לפני תרטיאק.
1: כי כשתמיד מדברים על עונת האליפות הזו, מדברים על תרטיאק, גרשנייב, אוחנה, חרזי, שמוליק לוי, יעקב הלל, אני חושב שיעקב אסיאג מקבל לא מספיק פרגון. אני חושב שיעקב אסיאג נתן באותה עונה את אחת מעונות השוערות הכי מדהימות שראיתי.
2: בטח בסיבוב השלישי, שהוא היה מדהים.
1: הבאת למצב די מלחיץ שוער שהתנסה באליפות של בני יהודה. לדעתי, אחד משוערי האחד-אחד הכי טובים שראיתי בחיי. זאת אומרת, באחד על אחד הוא היה פנטסטי. ומפה, שמוליק, תתאר אתה את הגדולה של יעקב ואת הערך שלו.
0: אז אתה צודק, באמת יעקב אסיאג שנתן עונה מצוינת והיה כאילו שוער משכמו ומעלה עם הרבה ניסיון, הוא בא עם הרבה ניסיון, עם הרבה נוכחות, כמעט ולא מדברים עליו. עכשיו כשאני באמת חושב על זה, אז לעונה הזאת כמעט ולא מזכירים את יעקב אסיאג, אבל טוב שאתם מזכירים, כי אתם יודעים מה? בכל נקודה בפאזל הזה השחקנים היו כאילו בעונה הכי טובה, ואני חושב שהדבר הכי חשוב זה ההתאקלמות של שחקנים שבאו מבחוץ, שחקנים זרים, שחקני רכש שהגיעו לצבוצה, יעקב הלל שהיה ויעקב אסיאג, אני חושב שבאותה עונה התעלו, וטוב שאתה מזכיר, טוב שאתה באמת מעלה את הנקודה הזאת, כי אני חושב שבקבוצה שרצה לאליפות אין מצב ששוער לא יהיה שוער באמת טוב שנותן את הביטחון מאחורה, ויעקב עשה את העבודה הזאת. אדם מדהים, אדם גדול, שאתם רואים ממש. כמה שנים הוא נמצא בכדורגל, אבל באיזשהו שקט מסוים שיפיין אותו לאורך כל הדרך, גם בתור שחקן, גם בתור מאמן או עוזר מאמן, אבל דמות אדירה פשוט.
2: טוב, נדבר על תרטיאק, כי זה היה סיפור ענק, מגיע שחקן. אגב, תרטיאק היה מגן בצ'רנומורץ, והפכו אותו להיות בלם, והגיע לביתר ירושלים. ואתה יודע מה? אני חושב שלא רק השוערים ששיחקו עם תרטיאק, הרי אז שיחקו בלם אחורי ובלם קדמי, והוא למעשה תופס את ההגנה לבד מאחורה. אהוד כחיל היה בלם הקדמי של ביתר באותה עונה,

0: אתה היית מגן ימני ויעקב הלל שמאלי, נכון?
1: וזה, נכון, נכון.
0: ופתאום יש לכם...
1: היה איתנו גם את תומר אזולאי בלם קדמי.
0: נכון, נכון, גם תומר אזולאי, נכון.
1: כחילה אפילו שני בלמים קדמיים ובלם אחורי. באמצע עוד שחקן שאני חושב שחייב לציין אותו, ואנשים לא מערכים גם את... את הגדולה שלו, שהיה לו משמעות גדולה, מאיר קדוש, כן, מאיר קדוש. אני כל הזמן אומר, הוא אחד החברים הכי טובים שלי עד היום, אנחנו בקשר יומיומי, ואני אומר, לא מספיק מעריכים כמה עבודה הוא עשה במרכז המגרש, מסוג הקשרים, כישרוניים, שעשה עבודה שקטה, כמעט ואנונימי היה, למרות שהוא גם היה באליפות הראשונה של ביתר, נשאר אנונימי איש של עבודה, ואתם שמים לב, בכל נקודה שנשים בהרכב, בכל שחקן שנדבר עליו, אין מצב שהוא לא היה ברמה כזאת גבוהה, כי הקבוצה הזאת בסופו של דבר, כאילו הציפיות, מעבר לכל ציפייה מכל מי שחשב לקח לאליפות, זה יכול להיות רק עם שחקנים שכל אחד מוכשר וגדול בתפקיד שלו.
2: ברור, אבל רן שאל אותך, רן שאל אותך על
0: תרטיאק.
2: תן לנו סיפור על הוא נראה כאילו הכי לא קשור לביתר ירושלים, והוא הכי התחבר.
1: אז אני אגיד לכם, על תרטיאק, יש כאלה שחולקים על דעתי, אבל אני באימונים הראשונים כשהוא הגיע, אמרתי, איזה נפילה, אלוהים, וואי, אתם לא מאמינים. אני כל כך טעיתי לגביו, כי הוא היה אחרי תקופה די ארוכה שלא שיחק. והוא הגיע למחנה אימונים, והוא היה איתנו בתחילת העונה, ולא ממש החזקנו, לא ממש החזקנו לו כשחקן, כזה גדול כמו שהוא התגלה אחר כך, ולדעתי, לפחות במקרה שלי, אני אומר שהוא אחד המשמעותיים בהצלחה שלי, כמו שזה נשמע, כי בהצלחה שלי ושל יעקב הלל, יכלנו לעלות שני מגנים, כי ידענו שיש את תרטיאק מאחורה, ידענו שהוא יכול לחסות על התקפות מתפרצות החלוצים, אני אגלה לכם סוד, החלוצים בתקופה הזאת היו צריכים לרדוף אחרינו, והרבה פעמים הרגשתי אפשרות להשאיר את החלוץ, או את הקיצוני שנמצא על הצד שלי, ואני צריך לשמור, להשאיר אותו לבד, כי אני יודע שסרגן נמצא, והוא בלחץ, הוא לא יודע אם לרדוף אחריי להתקפה, או להישאר ולהיות לבד, ולהפקיר בעצם את משחק ההגנה של הקבוצה שלו. וזה אחד הדברים שבאמת צמחנו על תרטיאק, שנמצא מאחורה, שמכסה עלינו, התגלה כמהיר מאוד, למרות שזה לא נראה, התגלה כמהיר וחזק. אנחנו קראנו לו תרטיאק דה וול, החומה. ממש כך, אי אפשר היה לעבור אותו.
2: הוא גם בא לקבוצה, הוא בא לקבוצה הלכונה, בסופו של דבר הוא היה סוג של סוויפר, בלם אחורי קלאסי, ופתאום בא לפה, הוא בא לקבוצה שכולם עולים למעלה, שמוליק עולה למעלה, ויעקב הילל עולה למעלה.
1: יעקב
2: הילל,
1: נכון.
2: ובינינו, כל הקשרים האחוריים, הם רק נטרפים מהקהל, והם גם עולים קדימה. ואז נכון, פתאום ים נכון. של חורים. למה אני זוכר את האחד על אחד של יעקב אסיאג? כי יעקב אסיאג, היו המון מקרים שבהם כולם היו למעלה, והיו המון נכון. מצבים של אחד על אחד.
0: ושרים לבד.
2: כן.
0: יעקב
2: אז כשלתרטיאק הייתה את המהירות, מה שלא היה לו בסוף שנות ה-90, כשהיה לו את המהירות, הוא היה פנטסטי, הוא ידע לסגור.
0: תזכר שכחילה שיחק איתו בהמשך, אריק בנאדו שיחק איתו בהמשך.
2: נכון, אריק בנאדו בעונה הבאה.
0: כשאריק בנאדו הגיע לביתר, כל אלה הפכו להיות, ותשאל כל אחד מהם, הפכו להיות בלמים טובים יותר, בגלל הנוכחות של תרטיאק, ואני לוקח את שמוליק לשני מקרים, כי שמוליק, אתה סיימת את העונה עם 3 שערים, היו לך גם איזה 2 שערים לפחות שאני זוכר מטורפים, אבל היה לך בישול אחד בסיבוב השלישי, מול הפועל באר שבע, בטדי, ביתר ניצחה עם
1: אלי אוחנה.
0: נכון, לאלי אוחנה. עשית מעבר על שמעון ביטון, שהיה המגן השמאלי של הפועל באר שבע. עשית לו שם פורפרה, ואני חושב שלי, אם הייתי צריך להיזכר ברגע מכונן, אני חושב שהמהלך הקבוצתי הזה, והיו הרבה באותה עונה. זה המהלך הקבוצתי שאמרתי, וואלה, ביתר לוקחת אליפות, שום דבר לא יעצור אותם.
1: אז אני אגיד לך, קודם כל על המשחק הזה, אני חושב שקיבלתי את אחד הציונים הגבוהים שהיו אי פעם ששיחקתי. הפקעתי את הגול שזכור מכמעט 25 מטרים לחיבורים.
0: יותר.
1: הבישול, ואת הבישול הזה לאוחנה. ואני רוצה להגיד לכם שזה היה משחק בינוני ומטה שלי. זה היה לי שתי... כן, כן.
2: המשחק הכי...

0: טוב ששמוליק לוי היה בשכונת התקווה נגד בני יהודה.
1: היו לי, כן, היו לי מלא משחקים. מבחינת המשחק, בשנת 90 דקות, זה היה משחק גדול שלי, אבל היו שתי הברקות ענקיות, היו עוד הברקות במשחק הזה, אבל היו שתי הברקות, שאחת מהן זה הבישול הזה לאלי אוחנה. אגב, כל כך הרבה בישולים לאלי אוחנה, הוא היה תמיד, היה מושא והמטרה לכמעט כל הרמה שלי, כיוונתי או לאלי אוחנה, בעיקר לאלי אוחנה, אבל תמיד היה שם את רונן חרזי שנמצא והכדורים הטועים או מייצר מצבים. אז הזכרת לי באמת משחק ש...
2: לפנתיאון.
0: פנתיאון.
2: אבל אתה אומר, היה בינוני בשורה התחתונה. אתה מבין, חמי, העיתונאים עם הציונים, איך עובדים עליהם.
0: זה גם שמוליק.
2: אתה משל וכובש ואתה מסודר בחיים.
0: גם שמוליק, מההיכרות הקצרה שלי, אתה יודע גם לטבל את הדברים. הוא יודע לספר את הסיפור כמו שהוא אוהב. אני, אבל יש פה, מדברים, אסיה, גטרתיה, שמוליק לוי. יש אחד ויחיד שקוראים לו אלי אוחנה. ואני מנסה להבין, ואם אתה יכול לעזור לי, איך עובד שיתוף פעולה בין אלי אוחנה לרונן חרזי. הרי אלי אוחנה זה לא עוד שחקן בישראל, זה סופרסטאר, אסור לדבר איתו, אסור לגעת בו, הוא חלילה אף פעם לא ניצל את זה, לפחות מההתרשמות שלי כעיתונאי. זאת אומרת, הוא לא היה בן אדם שמחפש ריבים, מעט מאוד מקרים הוא רב עם אנשים. איך נוצר חיבור בין בן אדם, שהוא עדיין קצת צולע ברמת המשחק שלו, הוא לא פתח את העונה כמו שצריך, אוחנה.
2: הוא גם היה פצוע באותה.
0: כן, היה פצוע, ופתאום בא ילד, מוכשר, רעב להצלחה. איך נוצר החיבור הזה? איך אלי אוחנה קיבל את חרזי? איך הוא הסכים לפתוח את השערים, לעזור לו? ספר על הדמות של אוחנה ועל החיבור עם חרזי.
1: אז מי שלא יודע, אלי אוחנה... טוב, בעצם הרוב יודעים את זה, הווינר אמיתי. מה שמעניין אותו בסופו של הדבר זה המטרה, זה להצליח ולנצח. וזה לא שלרגע הוא הרגיש שחרזי נמצא וגונב לו את ההצגה, או שגונב את ההגמוניה, הוא היה הכוכב הבלתי מעורער, אלי אוחנה, הוא היה שנתיים לפני עוד בחול, הוא חזר אלינו שנה לפני... האליפות ההיסטורית הזאת לליגה הארצית, ולקחנו אליפות שם, עלינו ליגה. הוא לא הרגיש לרגע שמשהו יכול לערער את מעמדו, והוא הבין שחרזי זה הקלף, הג'וקר שעשה את השינוי המשמעותי ביותר, בא נתן שם תצוגות כדורגל ושערים, סיים כשחקן העונה בסוף השנה, ולמרות זאת, למרות שהוא סיים כשחקן עונה, אני לא חושב שלרגע אלי אוחנה הרגיש שהוא יורד ממעמדו וכוחו. הוא היה הקפטן, הוא היה נערץ על ידי כולם, גם על ידי השחקנים, ולכן אין שום סיבה, כמו שאתם תארים את זה היום, שאולי אלי אוחנה ירגיש שרונן חרזי שנמצא לידו יכול לגנוב לו משהו מהתהילה או מההצלחה. כמובן שגם בעונה הזאת אלי נתן גם עונה ענקית. אני חושב שער אחד פחות מרונן חרזי או משהו
0: כזה. לא, אבל זה לא הייתה עונת השיא שלו. עונה אלי אוחנה
1: הבשיל. לא עונת השיא שלו.
2: סיים את העונה עם 14 שערים, חרזי עם 15. לאלי גם היו בישולים באותה עונה, ולא נשכח שהוא היה פצוע, אבל הוא ידע לקחת את ביתר ירושלים על הכתפיים שלו. שמוליק, היה כיף גדול לדבר על ההיסטוריה.
1: כן, לגמרי, לגמרי כיף.
2: ורק דברים טובים.
0: כן, ונתראה, שמוליק, מתגעגעים אליך.
1: אחלה, בכיף, אנחנו נגיע.
2: אחרי הקורונה.
1: אנחנו נגמר, ואנחנו נחזור.
2: שמוליק, תודה, להתראות.
0: רק שמח, שמור על עצמך.
1: להתראות, מועדים לשמחה.
2: מתקדמים באותה עונה, ותכף יהיה איתנו גם אלי אוחנה, מתקדמים באותה עונה, והעונה הזאת ככה מגיעה לנקודת רתיחה, ובסיבוב השלישי, ביתר ירושלים...
0: מתפוצצת.
2: מתפוצצת.
0: לגמרי. כי גם מכבי, רואים, מקבלים ביטחון, רואים שמכבי לא עוקפים, ומכבי לא כאלה מפחידים, ואתה מקבל ביטחון, ואתה מנצח. אני חושב, היו שם איזה שני ניצחונות מאוד חשובים. אני חושב שהניצחון על מכבי חיפה בטדי בסיבוב השלישי היה מאוד משמעותי.
2: הצגה, גם על הפועל חיפה היה ניצחון גדול.
0: הניצחון על הפועל חיפה, וזהו. ופה אני חושב שבסיבוב השלישי, כולם התחילו להבין שיש פה סיכוי לאליפות. עדיין, אני כאוהד, הקטע הזה שאף אחד לא ספר אותנו, זה משהו... זה משהו שמלווה אותי תמיד. אני לא אשכח, הייתה תוכנית כדורגל באותה שנה, סיפרתי לך, אני חושב, קראו לה גולגול, נדמה לי, בערוץ 2. וכל הזמן היו מחכים, רק שמכבי תעיף תעלה למקום הראשון, ורק שביתר טיפול, ואף אחד לא סופר את ביתר, ורק מחכים שהכל יתפוצץ. וזה הייתה עונת ביתר מושלמת. אנדרדוג, לא סופרים אותך.
2: עלתה ליגה.
0: עלתה ליגה, ומצד שני, אצטדיון מפואר, שכל כל הטירוף הזה שנקרא ביתר ירושלים, פתאום מגיע לבמה מפוארת כמו טדי. העונה הכי מרגשת שלי כאוהד כדורגל.
2: אתה יודע שבאותה עונה שהזכרנו, הרי ביתר ירושלים, מי שעשתה את זה לפני ביתר ירושלים, שעלתה ליגה ולקחה אליפות, הייתה הפועל רמת גן, באליפות של 64, דוביד שפייצר.
0: חודורוב.
2: וחודורוב שהגיע לפועל רמת גן והיה שוער במכתש. וזו הייתה עונה מטורפת, אליפות, מחזור אחרון אם אני לא טועה. ואף אחד לא האמין שביתר תעשה את זה. כמה היו? 29 שנים אחרי. זאת אומרת, זה היה נראה דמיוני כל הזמן, ואני חושב שלכל אורך הדרך, אמר אברהם לוי מקודם, לא, אנחנו כל הזמן נלחמנו נגד הירידה, פחדנו לרדת ליגה כל הזמן. אני חושב שבאיזשהו שלב כבר שמענו את אלי אוחנה אומר בצורה ברורה, וואלה, תהיה אליפות בביתר ירושלים. אני יכול להצהיר, והוא אמר באחד הרעיונות, אני מצהיר, כן, ביתר ירושלים תהיה אלופה. היו צריכים ביצים באותה תקופה, אתה צריך ביצים בכדי לצאת בכזאת הצהרה.
0: ברור, אבל זה אוחנה, זה כל הכיף עם הרעיונות אוחנה, בתור אוהד, הוא תמיד היה בא ונותן לך את ההצהרה שאתה רוצה לשמוע ולספק לך את הביטחון שאתה רוצה גם לקבל כאוהד וגם כמועדון. אבל אף אחד לא האמין. אני חושב שכמו שהזכרתי מקודם, הרגע שבאמת התחלתי להאמין עד הסוף היה כשבני יהודה ניצחו את מכבי תל אביב 2-1, אלון מזרחי קבע את שער הניצחון, ופה הפער היה, הפך להיות 6 נקודות אם אני לא טועה, ופה אמרתי, וואלה, זה קורה.
2: טוב, דיברנו על הרבה שחקנים, על אחד לא דיברנו, רונן חרזי. כי רונן חרזי, אתה יודע מה אני זוכר מרונן חרזי באותה עונה? זו פעם ראשונה שהעיתונות התעסקה בסוכן של שחקן. היה לו, קראו לו נציגו של רונן חרזי, שלמה לסמן. נכון? לסמן היה קבלן, קבלן בעניין רמת גן, אם אני לא טועה, או תל אביבי, שהיה בונה הרבה באזור רמת גן, והוא לקח את רונן חרזי תחת חסותו, הוא היה מנהל לו את המסע ומתן. הוא זה שלמעשה בסופו של דבר גם עזר בחתימת חוזה מול ביתר ירושלים, וזו הייתה הצלחה פנומנלית, שאחרי זה גם הובילה, אתה יודע, קיבל עוד, מי שזיהה אותו עוד היה שלמה שרף, שנתן לו צ'אנס בכלל להגיע לנבחרת ישראל.
0: אם אינני טועה, דרור קשטן אימן אותו שנה קודם לכן, או שנתיים קודם לכן, בפועל רמת גן, וירד איתו ליגה. ירד איתו ליגה. ועוד דבר, חשוב לזכור שאופר דיגמי היה אמור להמשיך עונה נוספת. זאת אומרת, ביתר מצד אחד המתינה לפקיעת התאריך בחוזה של רונן חרזי, ורצתה לגנוב אותו. מצד שני, המועמד המוביל היה אופר דיגמי. ואופר דיגמי בסופו של דבר התפתה לעבור, נדמה לי, למכבי פתח תקווה. ואז רונן חרזי הובא, וכמו שאמרתי, לפעמים תאונה הופכת למציאות.
2: זה גדול. 15 שערים של רונן חרזי באותה עונה, חיבור מדהים.
0: שלם.
2: עם אלי אוחנה, ועם מאסטרו, התגעגעו למלמיליאן, אבל קיבלו את גרשנייב.
0: ממש.
2: ולדימיר גרשנייב, שהיה שחקן על בממדים של כדורגל ישראלי. היום שחקנים ברמה הזו, והיו הרבה כאלה שהגיעו מברית המועצות לשעבר, היום שחקנים ברמה הזאת לא יגיעו לכדורגל שלנו.
0: לא יגיעו לכדורגל הישראלי. לדעתי הוא לא היה מהמסתכרים הגבוהים. אני לא טועה, הוא היה... הביאו אותו ממש בחוזה ממש נמוך. הביאו אותו, הוא היה אחד החוזים מהסופרסטרים, הוא היה לדעתי מהשחקנים שהרוויחו הכי מעט.
2: 20-30 אלף דולר
0: כן,
2: לעונה.
0: כן, מהשחקנים שהרוויחו הכי מעט.
2: אורי מלמיליאן במכבי תל אביב קיבל אז בסביבות 150 אלף דולר, זה היה סכום עתק באותה תקופה, באותם ימים.
0: נכון, אבל גרשנייב היה לו קודם כל מסירה פנטסטית, הוא יכל לייצר לך בעיטה כמעט בלי תנופה, הוא ידע להפעיל את שני החלוצים ואת המגינים בצורה נהדרת, והוא היה מסוג השחקנים גם שידע לכבוש שערים, באמת, שחקן נפלא.
2: חודש מרס, ביתר ירושלים נותנת הצגות בגביע, נותנת הצגות בליגה ובונה לאט לאט את האליפות הזו. היו שני אנשים שידעו לשים את הכסף כשהיה צריך, ולביתר ירושלים היה גב כלכלי באותה ימים, וזה לא כמו היום.
0: מה אתה מתכוון?
2: שידעו.
0: גבריאל,
2: מה?
0: לא?
2: היה ססון שם טוב. ובני כהן, שני קבלנים ירושלמים, שנתנו גם הרבה שקט לדדש, כי גם דדש הביא כסף מהבית, בסופו של דבר.
0: נכון, אבל זה היה הקסם של ביתר. היכולת של דדש למצוא את האנשים ולגייס את הכסף, ובחוכמה האנושית שלו הוא ידע להביא את כולם, הוא ידע להביא את הספונסרים, הוא ידע לגעת בשחקנים, הוא ידע איך לנהל את המערכת. אני חייב להודות שכעיתונאי צעיר, לא ידעתי להעריך באמת הגדולה של משה דדש, ועם השנים שהתחלתי יותר לדבר עם אנשים שהיו איתו,

0: הבנתי, מישהו פעם אמר לי ששחקנים היו ממש מוכנים לתת הכל, אפילו למות בשביל משה דדש. והוא ידע איך לגעת בכל שחקן, איך להביא להוט את קצת כסף שהוא רוצה, להביא להוט השעון, להביא את הוול...
1: להביא להוט השעון, אהבתי.
0: כן, ברור. הרי בסופו של דבר הוא ידע לגעת ברונן חרזי. הוא ידע לגעת בכל השחקנים האלה שרוצ... הוא ידע, בסוף הדבר, שחקנים רוצים כסף.
1: אבל אולי אנחנו עושים את זה יותר מדי, כי להגיד בסך הכל לשחקנים באותה תקופה, בואו לביתר ירושלים, איפה אתם יכולים לשחק מול 13 אלף צופים? איפה אתם יכולים לשחק עם אלי אוחנה? ולשחק עם אלי אוחנה זה משהו שהיו שחקנים שחלמו עליו באותה תקופה.
0: ברור, אבל אתה יודע, רונן חרזי יכול באותה מידה להגיע לקבוצה אחרת. רונן חרזי באותה מידה יכול היה להגיע לקבוצה אחרת. ו... מזלו התמזל והוא הגיע לקבוצה, הוא הגיע לקבוצה הנכונה במקום הנכון.
1: מה אתה לוקח מאותה? הוא נתן לי את הזיכרון הכי חזק שלך?
0: כמובן, השער של רונן חרזי באחת אחת מול מכבי תל אביב באצטדיון טדי. כל פעם כשאני מדבר איתו, כאילו אני אומר, אני לא אזכיר לו את זה ואני מיד מזכיר לו את זה. אמנם רק טקו, כן? אבל כשמכבי תל אביב עלתה ל-1-0 בטדי, זה היה נראה כאילו שהם באמת שוברים אותנו. ורונן חרזי נתן שער של סנוקר. הוא קיבל כדור סמוך לקו ה-16, יותר בתוך הרחבה, ונתן כדור בין הקורה לבין אוברוב. זאת אומרת, אוברוב היה שוער פנטסטי, אבל היו לו כמה מגרעות שאם אתה יודע לנצל אותם, כמו לבעוט לו כדורים שטוחים למטה.
1: רק קצת כבד על הקרקע.
0: כן, על הקרקע. או פינות מסוימות. וחרזי נתן לו כדור של סנוקר. הוא נתן לו כדור בין הקורה לבין היד, נתן ביתה חדה בזווית של 45 מעלות. זהו, ואני חושב שמאותו, זה היה שער, אחד השערים הכי מרגשים שלי כאוהד ביתר, ושער שבעיניי מסמל את האליפות יותר מכל.
1: שלום אלי אוחנה, מה עניינים?
2: שלום וברכה.
1: מה שלומך?
2: כמו כולם, משועממים, נמצאים בבית.
1: הנה, מצאנו לך פתרון לשעמום.
2: מתאפסים על הקירות, אני אומר לך, מתאפסים על הקירות. אני אגב הייתי גם בבידוד...
0: עד לפני שבוע.
2: בבידוד חובה, עד לפני שבועיים כמעט. הזמן עובר. ואנחנו מסכים למעשה את הבידוד, כמעט מוחלט, כמו כולם.
1: טוב, בוא נחזור. מי חלם על קורונה בעונה 92-93? דיברנו עם אברהם לוי, דיברנו עם שמוליק לוי, חמי ואני דיברנו בינינו, ואי אפשר שלא, אתה יודע, להזכיר את החיבור המדהים שהיה לך עם רונן חרזי, כי תכף גם נדבר איתך על העונה של הליגה הארצית, אבל החיבור הזה עם רונן חרזי, שחקן שמגיע, אתה יודע, out of nowhere, ועם הסמל הכי גדול ועם הכוכב הגדול של ביתר ירושלים איתך, החיבור הזה היה מטורף.
2: כן, החיבור היה מצוין. אני חושב שרונן חרזי, זה נכון שהוא הגיע ארנון, אבל תזכור שהוא הגיע אחרי שהוא כבר זומן לנבחרת ישראל על ידי שלום אוסף. כלומר, ידענו מזה רונן חרזי, ידענו את הפוטנציאל שלו, ושמחנו מאוד מאוד שהוא מצטרף אלינו. השילוב איתי היה מצוין, אני חושב שלאורך השנים, לשמחתי, ידעתי להשתלב עם כל השחקנים שהיו, אבל באמת רונן היה שחקן מיוחד, הוא היה באמת חלוץ ברמה מאוד מאוד גבוהה, הוא היה טיפוס מאוד מפרגן, הוא היה טיפוס מאוד קבוצתי, הוא לא חיפש רק את ההצלחה שלו. אגב, שמעתי שהגול הזה שנגד מכבי תל אביב, הוא באמת היה גול חשוב, לא יודע מי דיבר לפניי.
1: חמי.
2: חמי, אבל היו לו גולים אפילו עוד יותר יפים. רונן, היו לו כמה גולים באמת שאפשר להכניס לזיכרון.
0: לא דיברתי על יופי, דיברתי על זה שזה היה בעיניי אולי השער הכי חשוב, כי אם מכבי היו מנצחים בטדי בסיבוב השלישי, יכול מאוד להיות שהם היו משנים את המומנטום, וזה היה הרגע שהכל נעצר.
2: אתה יודע, חמי, זה לעולם לא נדע, אנחנו יודעים. אתה יודע, תמיד, אתה יודע, בכדורגל בכלל, גם כמאמן, גם כשהייתי כשחקן, בעיקר כמאמן, כשהיית מדבר מול השחקנים, מה אתה יכול כבר לומר שלא אמרת? ותמיד המשחק הבא היה המשחק החשוב ביותר, ותמיד השער הבא היה השער החשוב ביותר, וזה לא קלישאה, כי כל תוצאה בסופו של דבר משפיעה על מה שקורה, אבל אני מסכים איתך שזה היה שער מאוד מאוד מאוד משמעותי. אגב, אם אני לא טועה, תזכירי לי, אני כבר לא זוכר, זה באותו משחק שפסלו לי שער.
1: כן, אתה זוכר מי פסל אותו, אלי?
2: שיינר.
1: לא, שיינר היה שופט, אבל...
2: שופט.
1: מי היה הכוון? הרי זה הסיפור. זה הכוון היחיד שאני זוכר מאותם שנים, כי הוא לא היה שופט מפורסם אפילו.
0: מי זה היה, לא זוכר?
1: יולביץ'.
0: אוקיי.
2: אתה יודע מה, אני עד היום לא מבין איך הוא ראה
1: נפגש. לא ברור. זה הסיפור של 3-4 מטרים, נתן יולביץ' היה הכוון, הרי באותה תקופה, ואני חושב שגם אלי אמר את זה ברעיון אחרי אותו משחק, למה לא שלחו כוון מנוסה? היו שולחים שופטים שהם...

0: שופטים וישמשו ככוונים באותו משחק במשחקים גדולים.
1: כן, אבל לשמחתי זה בסוף לא מנע מאיתנו את האליפות ההיסטורית והמדהימה בשנת 93. זה היה משהו באמת יוצא דופן אחרי העלייה שלנו מליגה ארצית. אף אחד לא באמת ספר אותנו, למרות שמי שזוכר את הרעיונות שלי, אני חושב שמה המחזור החמישי השישי, אמרתי, אנחנו מועמדים לאליפות, אנחנו קבצים לאליפות. ולמה אני אומר את המשפט הזה? כי לפעמים, גם בשפטי כמראיין, וגם כאחד שהתראיין הרבה, אתה תמיד שומע קבוצות ושחקנים, לא, ונראה, ומשבת לשבת, ונראה מה יהיה, ואנחנו לא בטוחים, והדרך עוד ארוכה. הלו, שמנו מטרות, אף אחד לא יאמין אתכם לדין, אם לא תעמדו במטרות.
2: נכון, אני אמרתי לרן שכאוהד, זה היה התענוג הכי גדול שלנו, שמישהו מתייצב מול המצלמות, וחולם איתנו, ומדבר. כאוהד, אתה רוצה שיהיה לך נציג כזה, שיחלום איתך, שייתן לך ביטחון.
1: חמת, הנגעת בנקודה משמעותית, זה החלום, כי כדורגל זה חלום, זה איזושהי אלוזיה, זה איזשהו משהו שאתה רוצה להגיע אליו, ואם לא תסמן לך מטרות וחלומות, לא בהכרח זה לא יקרה, אבל אני אף פעם לא הבנתי את אלה שתמיד, ואנחנו שומעים את זה עד היום אגב, קבוצה שמנצחת 4-0 ונמצאת נקודה במקום ראשון ושואלים אותה על אליפות, נראה וזה משבת לשבת, והדרך עוד ארוכה וכל הקלישאות המשעממות.
0: אני חושב שאתה...
1: אני בעד שיסמנו מטרות.
0: אתה אמרת אפילו בתחילת הסיבוב השלישי, לא רק שאתם רצים לאליפות, אתה אמרת, תהיה אליפות. באת, קמת ואמרת את זה.
1: אגב, לא הייתי בטוח שנהיה צודקים בסוף, אבל אני חושב שכשאתה מסמן את זה, ואתה משדר את זה, גם בתוך החדר הלבשה, וגם מבחינת האוהדים, וגם מבחינת התקשורת, יש לזה השפעה, יש לזה יותר אמונה, ואנשים באמת האמינו בעצמם, כי באמת עשינו דבר מדהים, לעלות מליגה ארצית, ובאותה עונה גם לזכות באליפות, זה רק הפועל רמת גן בשנות ה-60 עשו, שזה דבר שלא קורה כל יום, אם בכלל זה קורה.
0: מה המשמעות של דרור קשטן? אלי, בכלל באותה עונה ולך באופן אישי?
1: תשמע, דרור קשטן, מה שאני לא אומר, אני רק אגרע, המאמן היחידי למעשה בהיסטוריה, אולי אלי כהן דומה לו, בביתר לפחות, שבין שלוש קדנציות בביתר, זה לא דבר מובן מאליו, הוא אימן כל קדנציה שנתיים, ואני חושב שזה בעצם מעיד על הכל, מאמן שעוזב, בדרך כלל מאמין שעוזבים את ביתר, נדיר שהם חוזרים, של דרור קשטן זה היה חזרה, ועוד חזרה, ועוד חזרה, ואם הוא היה ממשיך לאמן, עדיין, סביר נדיר שהוא חוזר בפעם הרביעית, ודרור קשטן, החשיבות שלו הייתה עצומה, הקשיחות שלו, לעומת הרכות שלו, הידע שלו בכדורגל, היכולת שלו להחזיק קבוצה של כוכבים גדולים, כי היו כוכבים בבית ירושלים, וזה לא פשוט להתמודד עם כוכבים, האמינו לי, והוא ידע להתמודד בצורה פשוט יוצאת מן הכלל, אנשים כיבדו תמיד את ההחלטות שלו, גם אם הוא הושיב שחקנים על הספסל, תמיד הייתה אליו הערכה עצומה, היכולת שלו להחליט החלטות אך ורק לפי העניין המקצועי, ואני אומר לכם שלא ב-100% מהמאמנים זה קורה.
0: נכון.
1: דרור קשטן זה תמיד קרה, הוא אף פעם לא הייתה השפעה של תקשורת, של אנשים. אני הייתי מאוד מאוד קרוב אליו, ותמיד הייתי נכנס אליו לפני אימונים, לפני משחקים, ולפעמים הוא היה מדבר איתי, מה אתה חושב? אני תמיד מנעתי מעצמי להגיד מה אני חושב, הייתי אומר לו, דרור, אתה מאמן, אתה מקבל מספיק כסף כדי לקבל גם את ההחלטות האלה. אבל לזכותו הוא אף פעם לא פחד מההחלטות, הוא לא פחד להתעמת עם שחקנים, והדבר הכי זכור זה האימות שלו עם אורי מליאן, שהוא פשוט הושיב אותו מחוץ לסגל, כן. שזה היה דבר בלתי נתפס באותם ימים, שיושיבו את אורי מליאן ביציע, זה היה דבר כמעט בלתי נתפס, ועובדה היא שאחר כך, וגם היום תשאלו את אורי, מי המאמן, אחד המוערכים עליו זה במדד רוח קסטן למרות מה שקרה.
2: הקטע הוא שגם אלי אוחנה מהיכרות הכמעט מלאה שלי לקריירה שלו, הוא לא תמיד אהב מאמנים עם פוזות של משמעת. רק אם הבן אדם באמת אמיתי, ואתה יודע, הולך עם הדרך שלו פלס, הוא מתחבר. ולכן החיבור עם דרור קשטן בעיניי, בין אלי אוחנה לדרור קשטן הוא מדהים. כי זה לא אמור להיות טבעי, קשטן, משמעת, ברזל, קשוח מאוד.
0: אבל הוא ידע מתי לשחרר.
2: אבל הוא ידע מתי לשחרר, הוא ידע להיות בן אדם, הוא ידע לדבר עם כל בן אדם. ולכן זה רק מוכיח כמה המשמעת שלו כמאמן הייתה אמיתית.
1: קודם כל אתה צודק ב-100%, אני בכלל חושב שהעניין, אתה יודע, מדברים הרבה על עניין של משמעת, של מאמנים, של קבוצות, בלי משמעת אבסולוטית אי אפשר להגיע להצלחות. אני אומר לכם, אי אפשר להגיע להצלחות. נכון שפה ושם יש אימות עם מאמן כזה או אחר, אבל זה בטל ב-60. אם הכיוון הוא ברור, ואם כולם יודעים מה הדרישות של המאמן,

0: המאמנים הטובים לבין המאמנים האלמותים, מה שנקרא, כמו דרור קשטן.
1: אלי, באותה עונה, אתה, היו, הרי כולנו זוכרים, כולנו, יש כאלה שזוכרים גם, היו אנשים שחיכו לך בפינה. זאת אומרת, לא פתחת אותה עונה כמו שצריך. היו הרבה אנשים שנהנו להגיד שזה לא אותו אוחנה שאנחנו זוכרים מאירופה ומהעונות שלפני אירופה, ולקח לך זמן להתניע לאט. אז איך אתה זוכר מהצד האישי שלך את העונה הזאת? האם הדברים האלה בכלל השפיעו עליך? והשאלה השנייה שבאותה...
0: אתה שואל ואתה יודע שזה לא השפיע עליי, כי עובדה שהקריירה הייתה מספיק טובה. אבל לגבי ביקורות וכאלה, אתה באמת, אתה יודע, אתה מספיק בגדר, אגב, אתה גם היית אחד מהם.
1: נכון.
0: שלא תמן ידו בצלחת, מה שנקרא.
1: אבל לא כשחקן.
0: ואני אומר לך היום, זה עבר כך הרבה שנים, הרבה פעמים גם דיברת שטויות ואמרת שטויות, אבל זה בסדר, כולנו כאלה. לפעמים גם לא אומרים את כל מה שצריך לומר. אבל אני חושב שבגדול, באותה עונה, אם אתה זוכר, אני פתחתי את העונה דווקא טוב, ואז נפצעתי לתקופה די ארוכה. אז ככה שחזרתי ממני במחזור ה-13-14, אפילו יותר, כלומר, ממש, ומי שזוכר את אותו שליש אחרון של העונה, שהיה שליש מצוין, שלי ושל הקבוצה בכלל, אבל לגבי הביקורות, זה ממש לא התריד אותי יותר מדי אף פעם, באמת שלא.
2: החיבור הכי מדהים מבחינת ההתקפה, הייתה לכם רביעה מטורפת, אבל היה לכם את גרשנייב, ודיברנו עליו, התמקדנו בתרטיאק, אבל גרשנייב זה גם היה סיפור הצלחה מדהים.
0: הכל היה סיפור הצלחה. אני זוכר כשתרטיאק וגרשנייב הגיעו, ואני אומר לכם את האמת, בימים הראשונים שהם הגיעו, לא נראו שחקנים. לא יודע, נראו כאלה...
2: שמוליק לוי אמר כאן לפני רבע שעה, שהוא היה בטוח שתרטיאק זו נפילה.
0: אתה יודע מה, אני מסכים איתו, אני חושב גם על תרטיאק שחשבנו, אני חושב שהוא נפילה, אבל כלומר, קצת הרמנו גבה, מה עכשיו הגיעו לנו את הבלם הזה? ואתה יודע, שחקנים תמיד מדברים בינם לבין עצמם, וזה היה נכון גם לגבי גרשנייב. וזה גם אחד היכולות של דרור קשטן. הוא קלט את זה, הביא אותו, אז היה יותר קל, בואו צריך גם לומר את האמת, אז היה יותר קל להביא שחקנים בסדר גודל של תרטיאק וגרשנייב. היום להביא שחקן בסדר גודל של תרטיאק, זה אולי גולדהר יכול לעשות לעצמו, אולי. זה מספרים אחרים, זה סכומים אחרים, אבל עד היה אפשר, נפתח השוק
2: עם הנפילה של ברית המועצות.
0: והצלחנו להביא את תרטיאק, ובעיניי, אתה יודע, ראיתי לא מזמן כל מיני משאלים כאלה, מי השחקן הצעיר גדול בביתר ירושלים. בעיניי, ללא ספק בכלל, בלי ויכוח זה תרטיאק. גם באישיות השקטה שלו, והנינוחה שלו, והקור רוח הפשוט מדהים שלו. אתה יודע מה, אם תשאל אותי היום איך הקול שלו נשמע, אני עד היום לא יודע איך הוא.
1: זה נכון.
0: אתה בקושי שמעת אותו
2: מדבר. השקט הנצחי.
0: והוא היה מנהיג שקט. ובדרך כלל קשה להיות מנהיג כשאתה לא מדבר, כשאתה לא מכוון. אבל במקרה שלו זה היה באמת
1: יוצא... הוא זכה בשלוש אליפויות. הוא היה כאילו עם שלושה סגלים שונים כמעט.
0: נכון. חד משמעית. וזה
2: בעצם... שגם החליפו לו בלם קדמי קולונה.
0: הוא היה פשוט שחקן ענק, והשילוב של כולם ביחד, אחרי העלייה בליגה הארצית ללאומית, והשילוב עם דרור קשטן, והפתיחה הנהדרת שלנו, שנתנו גם ביטחון ושקט לקראת ההמשך, פשוט הייתה עונה בלתי נשכחת, אבל אני אגיד לכם, כל אליפות, את הצבע שלה, ואת הסיפור שלה, ואת המיוחדות שלה, תמיד שאלו אותי אחרי תואר כזה או אחר, אם זה התואר הכי חשוב. אי אפשר להצביע על משהו שהוא הכי חשוב, הוא הכי גדול. כל תואר, יש בו את הדברים המיוחדים שלו, בכל תואר אתה, זה נכנס איתך להיסטוריה ולזיכרון שלך, שאתה מגיע לגילאים שאתה כבר לא זוכר.
1: אלי, שאלה אחרונה, סוד השותפות עם רונן חרזי. קודם כל, לדעתי, היית חלוץ שהיה לו הרבה יותר טוב לשחק עם פרטנר. כאילו, עם כל הפרטנרים שלך הסתדרדר, אם זה בשנות ה-80 עם אבי גולדר וגרי ונדר, כל פרטנר כי אלי אוחנה היה חלוץ טוב, יותר כשהיה לידו עוד חלוץ. אבל פתאום בא לידו חלוץ ברמה, הפרטנר שלו היה באמת פרטנר מדהים. זאת אומרת, הוא היה לו גם את השותפות וגם את הכישרון.
0: אני חושב שאנחנו קצת, במה שאתה אומר בעצם, אתה קצת עושה עוול לשחקנים שלא חרזי ששיחקו אותי. חרזי היה אחד החלוצים הגדולים בהיסטוריה של הכדורגל הישראלי. בוא נעמיד את זה על דיוקו. באמת היה כיף לשחק איתו, כמו שאמרתי, הוא גם מפרגן וגם מבשל שערי, וגם אכפת לו, וגם עושה הגנה כשצריך, וגם רץ כשצריך. באמת, הוא היה שחקן באמת ברמה גבוהה. אבל אני שחקתי גם עם ונדר מולן, וגם עם אבי גולדר, תזכור את אבי גולדר,
1: ששחקת, ברור, שנת 87.
0: מצוין. ותזכרו את

0: הראשונה, אגב, ביתר ירושלים זכתה עד כמה שאני זוכר עם רונן חרזי עם אליפות אחת, אליפות אחת, ובלי חרזי בעוד 5 אליפויות. כלומר, היו שחקנים מצוינים, בלי כמובן להמעיט ולו באחוז אחד ביכולת הפנטסטית של רונן חרזי, אבל כמו שאמרתי, זה לא רק 92-93, כל אליפות הייתה עם הזיכרונות שלה ועם המיוחדות שלה, ומשפט אחרון חמי לגבי זה, אם אני יכול לצחק עם חלוץ אחד או שניים, תמיד לשחקן התקפה, תמיד, וזה לא משנה מה הרמה שלך, עדיף שיהיה אחד קרוב לידך, כי אם אתה מפסס את הכדור, אז הוא נמצא שם, יש לך תמיד למי למסור, יש לך תמיד למי להוריד, ומי לקבל מסירה, ומי לקבל נגיחה, כלומר, תמיד תמיד השילוב של שני חלוצים טובים, הוא הרבה יותר טוב מאשר חלוץ אחד, עד כמה שיהיה גדול.
1: אלי אוחנה, תודה רבה.
2: תודה רבה, אלי, חג שמח.
1: חג שמח.
0: תודה לכם, חג שמח.
1: אז זהו, מסיימים את הסיכום הזה של האליפות ההיא של ביתר ירושלים, השנייה בהיסטוריה מ-1993. ב-1 במאי, יום הפועלים, איזה יום סמלי זה היה, ביתר ירושלים מגיע לקופסה, מנצחת 2-1 את מכבי
2: נתניה.
1: אייל צור פסל השער חוקי גם כן לביתר ירושלים, אבל זה לא מנע ניצחון. בסיום המשחק הקהל, אתה זוכר את הקהל שפורץ
2: לדרך? ברור, בסיום המשחק, אוהד צעיר מיהוד שקוראים לו חמי, גם פרץ לדשא, ושם את הצעיף של רונן חרזי באותה עונה.
1: זה הצעיף שלך היה?
2: היה הצעיף שלי.
1: ולדרור קשטן, גנבו מהכיס את הארנק. מצאו אותו אחרי כמה שעות, החזירו אותו עם פחות 50 שקלים. דרור קשטן אמר, שילמתי 50 שקל בכדי להיות במשחק האליפות של ביתר ירושלים. חמי, הכיף גדול.
2: תודה רבה.
1: לליז חסון, ונמשיך לעקוב אחרי אירועי ספורט בהיסטוריה של ירושלים.

0: הנוסע המתמיד, תופסים אמריקה, פודקאסט מונדיאל 2026.
1: כן, אנחנו ממשיכים במסענו לקראת מונדיאל 2026, ייפתח בעוד פחות מחודש, אנחנו כבר סופרים עם ממש ימים, ועוד מעט נתחיל לספור גם שעות, שלום וזידן. אז אנחנו בפרק מספר 7, נכון? 7, יש לנו 7 ו-8 באחד באחד השני, אנחנו תכף נדבר גם על 8, אבל היינו עם פרק פתיחה, עשינו את נורווגיה, מרוקו, תזכיר לי, ברזיל, אורוגוואי, חסרה לי אחת.
2: גרמניה.
1: וגרמניה, נכון. אז הנה, אנחנו, אלה המחאות שכבר עשינו, ולפנינו עדיין, כמובן, כרגע, בשלב הזה, אנחנו נהיה עם נבחרת פורטוגל ועם קריסטיאנו רונלדו, בהמשך הדרך נהיה עם נבחרת הולנד, ארבל אשת תצטרף אלינו מאיפה שהוא נמצא, כי הוא מסתובב ברחבי העולם, זה מה שנקרא ההולנדי המעופף. אתה זוכר את ההולנדי המעופף. ואחרי זה נהיה כמובן עם ארגנטינה וצרפת וספרד ואנגליה, ויש עדיין הרבה דברים, ועם הרבה דברים, אוזי, אז לפני שנגיע...
2: אגב, חייב להגיד לך...
1: יאללה, דבר.
2: אני מקבל הרבה תגובות על ה...
1: אני יודע, גם אני מקבל וגם אתה מקבל, וטוב שכך.
2: אז יש בחור ישראלי שיושב ביפן.
1: ביפן?
2: הרבה שנים, נשוי ליפנית לדעתי.
1: אוקיי.
2: והוא אמר שהוא מקשיב, דיבר על מקסיקו, העליתי כתבה על מה שדיברתי אז על מקסיקו, ושאל אם יהיה פרק על יפן.
1: וואו.
2: אז אמרתי לו שלא יהיה פרק על יפן, כאילו, כל הכבוד, אבל הבטחתי לו שנדבר, כאילו, נדבר גם על יפן, אז
1: קודם כל,
2: תדע לך שמקשיבים לך ביפן, ואנחנו צריכים לעמוד בהבטחה.
1: תנסה לבדוק תוך כדי, תן לו קרדיט לבחור, לשם שלו, כי אנחנו, אם אנחנו כבר
2: אומרים שמות... אז אני אגיד לך, אני לא...
1: הוא לא רוצה?
2: הוא מזדהה ברשתות החברתיות כנינג'ה השיקור.
1: הבנתי אותך. בסדר, כל אחד, אתה יודע, הנינג'ה השיקור זה גם בסדר, אבל שוב, אנחנו, כמו שאנחנו אומרים תמיד, ואני ממשיך לקבל הודעות, גם כאלה שכבר הזכרתי את שמם, ואתה יודע, כבר נמרוד אלטמן למשל, שממשיך לעקוב ולשלוח הודעות, באמת מחמם לי את הלב, תודה רבה, תוך כדי ריצה וכן הלאה, הוא שומע הכל, וגם אחרים, שכרגע אני לא זוכר את שמם, אבל אני מקבל כל הזמן תגובות ושולחים לי הודעות, אז תמשיכו. אפרופו יפן, אז אנחנו לקראת המונדיאל, ממש בשבוע האחרון, לפני שאנחנו נעלה על המטוס, מה שנקרא, אנחנו נעשה פרק הכנה אחרון,

0: שכבר ידבר על הכל, כבר נהיה ממש עם הדברים האחרונים, אז שם נדבר על, על, על גם נבחרות שלא העמקנו בהם, אבל ניתן להם את הכבוד. יש עוד כמה, אתה יודע, קולומביה, אקוודור, לא חסר עוד בלגיה, אתה יודע, אי אפשר לדבר על כל, לא נעשה 48 פרקים, לא יעזור, עם כל הכבוד, ויש כבוד. אז לפני שנגיע לפורטוגל וקריסטיאנו רונלדו, שזה תמיד מעניין ותמיד מרתק, בטח בנקודת הזמן שבה הוא נמצא, אז יש גם חדשות שאנחנו הרי נפגשים פה פעם בכמה ימים, וקוראים כל הזמן דברים. אז אני רוצה שנדבר על שלושה דברים, נושאים, תתי נושאים קטנים, לפני שנצלול לענייני פורטוגל. אז קודם כל, באופן סופי ורשמי, פיפה פרסמה שבגמר תהיה הופעת מחצית. סופרבול, נכון. חצי שעה. שקירה, שהשיר שלה, אתה יודע ששקירה יש יותר הופעות במונדיאל מנבחרת איטליה? אני לא צוחק.
1: שמע, השיר שלה ב-2010, לטעמי השיר הכי טוב, וואקה וואקה.
0: כן, כן.
1: אבל כן, היא חוזרת אחרי שהיא הייתה, היא נעדרה בשני מונדיאלים.
0: הזכרנו אותה כבר פעם שעברה, ושאלנו מה קורה עם ג'רארד פיקה, איך הוא מגיב לעניין הזה. אז, אבל לא רק היא תהיה גם מדונה. עכשיו, אתה שואל אותי, תסלח לי, בחירה בעייתית מאוד, כי אני זוכר את מדונה, אתה זוכר שישראל עריכה את האירוויזיון לפני כמה שנים, והביאו את מדונה בתור הופעת אורח, אורחת, והיא זעיפה פה, וזה היה לפני כמה שנים, אז מה יהיה עכשיו?
1: תשמע, את מבין את השם, זה בטח הכל פלייבקים במלא,
0: אז לא לדרוך.
1: הבעיה האמיתית זה חצי, שחקנים אמצע גמר מונדיאל יורדים להפסקה, שהיא בדרך כלל רבע שעה 20 דקות, חצי שעה. בעיה, עצם הקונספט הוא בעיה, אם אתה שואל אותי, לא מיופיע, לא משנה אם זה קולדפליי, או...
0: קולדפליי מארגנים את זה. הם המארגנים, הם גוזרים את הקופון. טוב, נמכרו זכויות השידור לסין. סין, מדינה של למעלה ממיליארד איש, בכמה, בסכום עתק, בקיצור, בגרוש וחצי, 60 מיליון דולר, מה זה?
1: הודו וסין ביחד, שתי המדינות הכי גדולות בעולם, מבחינת תושבים, כמעט 3 מיליארד אנשים, יותר...
0: כן,
1: יותר משליש כן, מהעולם.
0: כן.
1: לא, אז נכון שיש שתי מדינות שכדורגל זה לא הספורט מספר אחת שלהם, אבל עדיין, לא. מבחינת פיפה, לבוא ולהגיד, אנחנו...
0: לא זה, משדרים את המונדיאל בסין.
1: לא משדרים לשלושה מיליארד אנשים. אז זה גם בגלל שהכדורגל לא כזה פופולרי, גם בגלל השעות. אם בארץ השעות הן קצת בעייתיות.
0: שם זה עוד יותר.
1: בהודו ובסין זה בכלל, בסין אף משחק לא מתחיל לפני 2 בלילה או משהו כזה. אבל, כמו שאתה אומר, אי אפשר לו. זה הסינים, פיפה רצה מהסינים 300 מיליון דולר.
0: התפשרו על 60. זה ההתפשרות הכי, אני אגיד לך. סוחרים גדולים הם לא.
1: דווקא הסינים סוחרים גדולים.
0: לא, הפוך. פיפה סוחרים גדולים הם לא.
1: אבל זה לא רק 60 מיליון, זה כולל את שני מונדיאלי הנשים הקרובים, בברזיל ב-2027.
0: ושם סין חזקה.
1: נכון, וב-2031. זאת אומרת, הסינים יצאו זה, אבל אני חושב שפיפה... גם לא פריירים, פיפה יודעים, יגזרו את הקופונים שלהם ממקומות אחרים.
0: עצם זה שהעסקה הזאת נסגרת 27 ימים לפני שריקת הפתיחה, זה מראה לך שהסינים ידעו מה הם עושים.
1: בוודאי.
0: הם ידעו שפיפה בסוף לא אין להם ברירה, יצטרכו להתקפל.
1: עכשיו זה גם לא עניין של כאילו מה זה...
0: אם עוד הוא עדיין לא סגרו.
1: לא סגרו?
0: עוד יום יומיים.
1: יסגרו.
0: ברור לי לגמרי, אבל זה מעניין שאתה יודע, יש חברות סיניות גדולות מאוד שהן ספונסריות של המונדיאל, מהגדולות ביותר, אייסנס, לנובו וכן הלאה, וזה מעניין, כי הסינים כן משמעותיים בכל העניין הזה, כלכלית.
1: שים לב שבסוף, פעם היינו רגילים לקוקה קולה וכאלה.
0: גם, הם גם שם.
1: לא, אני יודע, אבל היום חצי מהחברות זה מסעודיה או מסין. זה לא מקרה הרי.
0: לא, זה לא מקרה. וגם לא מקרה שהמונדיאל ב-34 יהיה בסעודיה. זה איכשהו זה קשור אחד לשני. לא ברור לי איך, אבל זה קשור. והדבר האחרון, יש כמובן את הנושא של הוויזות לאוהדים. אז אנחנו יודעים שלמשל, יש איסור מוחלט לאוהדים מאיראן ומהאיטי להגיע. עכשיו, מאיראן זה סיפור לפני עצמו, שאני לא יודע מה יקרה, לפני יום יומיים נפגשו ראשי פיפה עם אנשי ההתאחדות האיראנית בטורקיה, ואמרו להם יהיה בסדר, ויש להם תנאים והם דורשים דרישות.
1: עזוב אוהדים, יש 5 שחקנים עיראקים.
0: עיראקים?
1: עיראקים.
0: לא איראנים.
1: עיראקים.
0: אוקיי.
1: שלא נותנים להם ויזה.
0: מה אתה אומר?
1: בגלל כל מיני עניינים, אתה יודע, אמריקאים, זה עכשיו אמריקאים.
0: הם היו בדאש, משהו כזה.
1: הם, להבדיל מנגיד קטר וכל מיני מקומות אחרים, הם לא התחייבו לגבי האוהדים, לאמריקאים.
0: לא, אוהדים, אני יכול להבין את זה.
1: אבל שחקנים...
0: כן, זה בעייתי.
1: מצד שני, אתה יודע, גם ישראל, אנחנו לא נתנו לשחקנים מנבחרת פלסטין לעבור זה, בגלל כל מיני עניינים.
0: אל תשווה.
1: לא, אני לא משווה, אני אומר, אתה אומר, איך לא נותנים? לא יודע מה השיקולים האמריקאים, זאת אומרת, להפך,

0: אני אומר שאולי אמריקאים
1: צודקים. אבל עזוב, עזוב, אני מפריד, נושא...
0: אבל תחשוב, נבחרת רוצה זה חמישה שחקנים, נגיד, גם אם שחקני ספסל, זה בעיה.
1: אני מסכים שזה בעיה, אבל בוא נשים בצד, אנחנו נדבר על הנושא הזה באחד הפרקים הבאים, כשאנחנו נראה קודם כל מה יוחלט סופית בנושא האיראני, כי עדיין זה בסימן שאלה, כי מבין כל 48 הנבחרות ל-47 נבחרות קיבלו, אולי חוץ מהחמישה העיראקים האלה, כולם קיבלו ויזות, שחקני נבחרת איראן, שחקני, נכון. אין להם עדיין ויזות. נכון. עכשיו, זה צריכים לסגור את זה. עכשיו, הרעיון הוא שהם מגיעים למחנה אימונים בטורקיה, יגיעו לשגרירות האמריקאית באיסטנבול, או באנקרה, לא יודע איפה השגרירות נמצאת, ושם יקבלו. עכשיו, אנחנו יודעים איך זה ויזות לארצות הברית, אתה צריך לעשות רעיון.
0: אם ירצו לתת להם, יתנו להם.
1: לא, אם ירצו, אבל לא בטוח שירצו, ונראה איך זה מתקדם.
0: מצד שני, ראיתי כתבה באחת הרשתות האמריקאיות, הבסיס של האיראנים המולות באריזונה, שם כבר הם בטוחים שהם יגיעו והכל יהיה בסדר, אז בוא נראה.
1: עזוב, אבל שוב, על נושא הנבחרות והוויזות, נדבר בהמשך. אני רוצה לדבר על נושא האוהדים. אז אמרנו, הייתי מדינה בעייתית, ואני יכול להבין את האמריקאים שלא רוצים שפליטים יגיעו וינצלו את המונדיאל כדי. אז לא נותנים להפכה להיכנס. אבל היה גם נושא של מדינות אפריקאיות מסוימות, חוף השינה וכן הלאה, שאמרו, תבואו, אבל תפקידו 15,000 דולר להוכיח שהרצינות, כאילו תקבלו את הכסף בחזרה כשאתם יוצאים.
0: נכון.
1: ביטלו את זה.
0: זה, תחשוב בשביל אזרח הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, $15,000 זה כמו בשבילנו, אתה צריך למכור את הבית. יש פה בעיה. ומצד שני, שוב, אפשר להבין את האמריקאים, אפשר, יש את כל הסיפורים האלה, אתה יודע, נבחרת אריתריאה שחזרה לשחק אחרי שנתיים, נסעה לאיזה משחק מוקדמות בדרום אפריקה, שבעה חזרו מתוך 20.
1: היה גם את הסיפור של נבחרת הנשים של איראן.
0: נכון, בסדר. אז אנחנו מכירים את זה.
1: אבל זה שחקנים.
0: כן, האוהדים זה בעיה. בוא נראה.
1: נגיד ככה, להייתי לא יהיו חסרים אוהדים, כי יש בארצות הברית...
0: נכון, גם לאיראנים.
1: גם לאיראנים, מיליונים או מאות אלפים של... נכון. מאגרים חוקיים לחלוטין, שיבואו ויודדו את הנבחרות, אז...
0: אגב, אחד מהמקומות עם הכי הרבה אנשים מקאבו ורדה בעולם, זה בוסטון. לא יודע למה, אבל ככה יצא.
1: בסדר גמור. עוד כמה עדכונים לגבי פרקים קודמים שנגענו בכל מיני נושאים, וקראו התפתחויות. פדה ולוורדה, דיברנו עליו בתור הכוכב הגדול של נבחרת אורוגוואי, ואמרנו שמה שקורה בריאל מדריד לא יפגע במה שקורה בנבחרת, ואני עדיין עומד מאחורי זה. אבל שמע, הוא בדרך החוצה כרגע.
0: כן, כנראה שהוא
1: בדרך החוצה. סיפור שם לא פשוט.
0: כן, בוא נראה גם אם מוריניו באמת ימונה, ואיך זה ישפיע.
1: בלי שום קשר הוא בדרך החוצה.
0: לא, אבל כנראה שחדר הדבשה נגדו, זאת אומרת, אנחנו לא יודעים מה היה שם בדיוק בין צ'ואמני אליו, אבל כנראה שהשחקנים לא איתו.
1: מנואל נויר, שדיברנו על נבחרת, עשינו נבחרת גרמניה, ואמרנו, טוב, הוא כבר פרש, הוא כבר באומן ישוער, ופתאום הוא בסגל המורחב.
0: הוא בסגל המורחב, הוא הוחלף דקה 60 במשחק של ביירן, בגלל זה.
1: משחק האחרון של העונה.
0: כן, לפי העיתונאים הגרמנים, הוא בפנים, הוא יהיה.
1: הוא יהיה?
0: הוא יהיה.
1: אבל עם נגלסמן היה איזה פיצוץ בתקופה שהוא אימן את ביירן מינכן. הוא זרק את המאמן שוערים שהחבר שלו הכי טוב.
0: בסדר, יכול להיות, קודם כל יכול להיות שנגלסמן לא סומך על באומל וכו'. עכשיו, אם נויר יבוא, הוא לא בא לשבת על הספסל, הוא בא לפתוח בזה, זה...
1: וואו, זה סיפור.
0: זה סיפור. זה יהיה דבר מדהים.
1: טוב, נחכה עד שזה יקרה, כי כרגע זה עדיין לא בטוח.
0: אנחנו מדברים היום יום ראשון, מחר...
1: יום שני,
0: אמור עוד שאלות לפרסם את הסגל של ברזיל.
1: הסופי.
0: כן.
1: אז נאמר.
0: ונאמר כנראה בפנים.
1: באמת?
0: לפי השוק.
1: המקורות שלך באוגלובו.
0: העיתונאים הברזילאים טוענים, טוענים שהסיכויים גדולים, בוא נגיד ככה.
1: טוב, אז זה יהיה מאוד מעניין, וזה יהיה כותרות גדולות בכל העולם. גם במנצ'סטר, אצל אוהדי וויין רוני, בטח יגידו משהו בנושא הזה, סתם. אגב, אם הזכרת את קרלו אנצ'לוטי, חתם לעוד 4 שנים.
0: כן, מוזר.
1: אני מופתע.
0: זה קצת מוזר, אולי זה כדי להראות ש...
1: שמאמינים בו.
0: כן, בדיוק, שעתידו לא תלוי בזה, אבל מה זה 4 שנים, אתה יודע? אם הוא לוקח גביע
1: עולמי... אם הוא לא עולה משלב הבתים, זורקים אותו בביתה.
0: אם הוא לוקח גביע עולמי, אם אני קרלו אנצ'לוטי ואני לוקח גביע עולמי, אני פורש. אין זה. עכשיו, אם הוא לא מצליח, כאילו, זה קצת מוזר, כן,
1: אבל אם... שוב, זה גם... רצונו, הרי לא החתימו אותו בלי שהוא רוצה.
0: כן, אבל בוא נגיד, תגיד עוד שנתיים עד הקופה אמריקה, משהו כזה, עוד 4 שנים.

0: זה מן ה... גם קרלו אנצ'לוטי לא ילד, אתה יודע.
1: לא. אבל כנראה שהוא נהנה בריאו.
0: כן, הוא נהנה.
1: הוא נהנה, נהנה מהחיים שם.
0: הוא אוכל טוב, הוא יש לו, כן, הוא...
1: טוב, פורטוגל. תראה, פורטוגל היא נבחרת שנחשבת לנבחרת גדולה, זכתה ביורו, זכתה בליגת האומות, אבל מעולם לא זכתה במונדיאל. בניגוד לכל הנבחרות שאנחנו מדברים עליהן,
0: מה זה נחשבת גדולה?
1: גדולה?
0: היום היא נחשבת גדולה.
1: 66, היא הייתה גדולה.
0: 66, זה היה איזה הבלחה בגלל יוזביו.
1: לא רק, לא רק.
0: לא.
1: בנפיקה זו הייתה קבוצה גדולה. בסדר. רק יוזביו היה שם.
0: בסדר, אבל נבחרת פורטוגל, עד 1986, הייתה במונדיאל אחד. ב-66, אם כן, יוזביו ובנפיקה.
1: הגיעו לחצי הגמר, נזכיר.
0: הגיעו לחצי הגמר.
1: הצידו לאנגליה.
0: זאת אומרת, עד סוף, עד המאה ה-21, או סוף, הם בקושי הגיעו למונדיאלים. הם היו, גם היורו לא, נכון?
1: מה, היורו 84, משחק המפורסם נגד צרפת, במעשה שהייתי בו, ואני לא מפסיק לזכר בו.
0: הכל נכון, אבל זה היה היורו הראשון שלהם.
1: נכון.
0: מתחילת המאה הנוכחית.
1: אז אתה אומר בקיצור, הרגע.
0: לא, גם הגדילו את מספרי המשתתפות.
1: נכון.
0: אבל... מאז שקריסטיאנו רונלדו...
1: מה עם פיגו?
0: הגיע.
1: אני חושב שפיגו הקדים אותו.
0: יש דור הזהב...
1: פיגו הקדים אותו.
0: אני מסכים. יש גם דור הזהב שזכה ב...
1: שתי אליפויות עולם לנוער.
0: שתי אליפויות עולם לנוער, 89-91, עם ג'ואו פינטו אבל זה לא רק רונלדו, ברור.
1: הנה, אני זוכר ביורו, מתי זה היה? ב-2000, נכון?
0: נכון.
1: יורו 2000. הייתי באיינדובן, במשחק המטורף נגד אנגליה, באיינדובן. אנגליה עם מקמנמן מובילה 2-0, ופורטוגל זה עוד לפני רונלדו.
0: נכון, נכון.
1: מנצחת 3-2.
0: אני הגעתי, שאתה עזבת, אני הגעתי.
1: נכון, נכון, נפגשנו.
0: בחצי גמר בבריסל, אם לא היה שם, זאת אומרת, אתה שואל אותי השופט שם דפק את פורטוגל לטובת צרפת.
1: הם היו יכולים להגיע לגמר.
0: אבל...
1: הייתה נבחרת מעולה.
0: הייתה נבחרת נהדרת. לא, היו להם שחקנים.
1: סליחה, אנחנו פה עולים ומעלים מהזיכרונות. ביורו שהיינו ביחד באנגליה.
0: 96.
1: ב-96, באצטדיון של אסטון וילה, בווילה פארק.
0: נכון.
1: מול צ'כיה, שזה היה כאילו, הם באו בשביל להעביר את הזמן ולעלות, והפסידו 1-0 מהשאר של... מי זה היה שם עם ההקפצה הזאת?
0: בובורסקי.
1: בובורסקי, בדיוק.
0: נכון.
1: הייתי במשחק הזה, ו... פורטוגל הייתה אז נבחרת אדירה, נכון, הייתה נכון. אמורה להגיע חצי גמר לפחות.
0: אני מסכים איתך, אני מסכים איתך, אבל מה שאני אומר זה שהיו קפיצות מדרגה בדרך, וכריסטיאנו כן. רונלדו הביא את הקפיצה...
1: נכון, ש... הכי גדולה.
0: אם רונלדו, הם, עזוב שהם עולים, זה ברור, אבל 2004, בטורניר הגדול הראשון שלו, הוא היה ילד בן 19,
1: נכון.
0: גמר בבית, הפסידו
1: ליוון.
0: הפסידו ליוון. הוא ופיגו משני הצדדים, נבחרת מדהימה, 2006 חצי גמר מונדיאל, כמובן זו זכייה ביורו ב-2016, על צורפת, בצורפת, עם הפציעה של רונלדו, זאת אומרת, פורטוגל?
1: עשתה קפיצת מדרגה איתו.
0: זה בדיוק, תשמע, היום אתה מדבר על צורפת נגיד, צורפת ברור שהיא נבחרת עצומה ופעמיים זה.
1: אבל אתה אומר גם כן.
0: אבל גם צורפת, עד פלטיני נגיד, ועד הדור של...
1: 82, 84.
0: כן, שירי סטיגנה, פלטיני, וזה הייתה נבחרת, כן, על הפונטן, על הקופה, אבל היא לא הייתה...
1: נכון, נכון.
0: והיא עשתה את זה קפיצה. אותו דבר, פורטוגל עם פיגו, אבל קודם כל קריסטיאנו רונלדו.
1: אז קריסטיאנו רונלדו, בן 41, בפברואר כבר חגג 41, זאת אומרת, הוא יהיה בן 41 וחצי.
0: זה מדהים.
1: דרך אגב, נכון, רוג'ר מילה היה שחקן שדה יותר מבוגר ממנו.
0: נכון, אבל מתוך 6 או 7 שחקנים ששחקו מעבר לגיל 40 במודיאל.
1: כמעט כולם שוערים.
0: כולם שוערים, חוץ מרוג'ר מילה. קריסטיאנו
1: יש... שעד היום אנחנו לא בטוחים אם הגיל שלו נכון או לא, אבל בסדר. נאמין לו, נאמין לו. אז קריסטיאנו רונלדו, כמו שאמרנו, בין 41 וחצי, השחקן היחיד שכבש ב5 מונדיאלים.
0: נכון.
1: השחקן שכבש הכי הרבה שערים בינלאומיים, 143. השחקן ששיחק הכי הרבה משחקים בינלאומיים, 226, זה נכון לעכשיו. יהיו עוד גם משחקי ההכנה ובמונדיאל עצמו. והשחקן שכבש הכי הרבה שערים רשמיים בהיסטוריה. כרגע עומד 973. פלא, כל הכבוד, אנחנו יודעים. חלק גדול מהשערים
0: היו שם.
1: תשמע. כשאנחנו היינו צעירים מדי, אף שפלא כבש את השער האלף שלו ב-1969,
0: סנטוס.
1: כל העם חגג את זה וזה. ואחרי זה, התחילו הסטטיסטיקאים להיכנס ולהגיד, רגע, זה משחק רשמי, זה משחק לא רשמי, זה... ואז הגענו כן, ל-700. לא זוכר בדיוק כמה.
0: שוב, לא ניכנס, צריכים להקדיש לו איזה פרק, בתיישהו.
1: לא היום.
0: לא, ברור. אבל הספירה הייתה בעייתית לפלוס, ועכשיו היא בעייתית למינוס. כי כל מיני משחקים של, אתה יודע... אבל שוב, לא ניכנס לזה, קריסטיאנו רונלדו היום רשמית מוביל בהיסטוריה, יגיע לאלף, חשוב.
1: יגיע, היום, יגיע.
0: אנחנו מדברים ביום ראשון, אתמול הוא הפסיד.
1: אתמול זה שבת.
0: אתמול זה שבת, הפסיד בגמר...
1: בגמר ליגת האלופות 2, בי.
0: הווה אומר, הליגה האירופית, המקביל לליגה האירופית, גם באוסקה היפנית.
1: אבל הוא יכול לזכות השבוע באליפות.
0: היה יכול לזכות אתמול עם לילה, לא היו נצחים במשחק החסר שלהם את נועם, אבל כן ניצחו.
1: יש עוד מחזור אחד, נכון?
0: יש מחזור אחד. שבוע שעבר במשחק ביניהם, הוא יצא כשהם הובילו, ישב על הספסל, לילה לשבו דקה 98, בינתיים הוא לא לקח אף תואר בסעודיה.
1: לקח סופרקאפ.
0: סופרקאפ. לא, לא לקח תואר, לא לקח תואר גדול. לא, זה גם לא סוף, זה סופרקאפ ערבי. לא לקח זה, השבוע ייקח, כנראה
1: ייקח, ייקח, ייקח. שוב, יכול להיות שאתם מאזינים לפרק הזה אחרי שהוא כבר לקח, ויהיו כותרות וכן הלאה, אז אל תבוא אלינו בטענות. אנחנו אומרים שהוא כנראה ייקח, אוקיי? אבל כמובן שהמונדיאל זה הדבר הגדול ביותר. אגב, הוא הצהיר שזה המונדיאל האחרון שלו, הצהיר, או שאתה איתו אף פעם לא יכול לדעת.
0: לא, טוב, 41 וחצי, אתה יודע, עם כל הכבוד.
1: מה, גיל 45, הוא לא יכול? הוא יכול.
0: הוא יכול.
1: הוא יכול, כי הוא תמיד אומרים עליו, והוא אומר על עצמו, שהוא מרגיש כמו בן 28. אז הוא היה בעצם רק בן 32, בעוד 4 שנים. ואתה יודע שתכף ניכנס יותר לעומק בענייני רונלדו, וגם אין מה לעשות, רונלדו מסי, אי אפשר לברוח מזה. גם כשתעשה את הפרק על ארגנטינה, נעשה מסי רונלדו. אי אפשר לברוח מזה. ואתה יודע, השאלה הגדולה כרגע, האם רונלדו יותר עוזר או יותר מפריע לנבחרת פורטוגל? עכשיו, תכף, לפני שתענה לי, אני רוצה להחזיר אותך למונדיאל הקודם בקטר. ואנחנו זוכרים שהוא לא היה כל כך טוב, ואז הוציאו אותו מהרכב, והכנס גונסלו רמוש והבקיע, וזה נראה נהדר, ובסוף הם הודחו מול מרוקו, וזה לא היה טוב. זה הרגיש כאילו הוא מפריע, כאילו הוא כבר מבוגר מדי, כאילו הוא כבר לא רץ ולא עושה הגנה, ועדיף שהדור הצעיר ייקח את זה.
0: בקטר
1: זה היה לפני 3.5 שנים.
0: בקטר זה בדיוק היה ככה, בדיוק כמו שאתה מתאר. אני חושב שלא חשבו אז שהוא עוד 3.5 שנים יהיה במודל הבא. אני חושב שקריסטיאנו רונלדו הבין שיש דור חדש, הבין שהוא צריך לשחק ליד השחקנים האלה, לצד השחקנים
1: לא
0: האלה.
1: לא לגנוב להם את ההצגה.
0: לא לגנוב להם את ההצגה. קצת כמו נאמר בברזיל, אם הוא יהיה. וקריסטיאנו רונלדו, עכשיו שוב, קריסטיאנו רונלדו זה לא שחקן שישב על הספסל ויכנס דקה 70, אבל אני חושב ש... הוא הבין, וזה באמת ההזדמנות האחרונה שלו, הוא עשה קריירה בלתי...
1: מדהימה.
0: בלתי...
1: אחד הגדולים בהיסטוריה, נקודה. אפשר להתווכח על מיקומו.
0: אבל מה שחסר לו, עכשיו אני לא חושב שפורטוגל תיקח גביע עולמי, אבל מה שחסר לו...
1: אין לך יורו, מה היא לא יכולה לקחת?
0: לא, זה לא אותו דבר, אבל מה שחסר לו זה הצלחה במונדיאל. זאת אומרת, הוא הצליח בכל דבר אחר, בליגת אלופות, ביורו, בקבוצות שלו. במונדיאל, קריסטיאנו רונלדו, בסדר, הגיעו לחצי גמר ב-2006, שהוא דייד... הוא לא כל כך הצליח במונדיאלים, תכף נדבר על המספרים, לכן, אני חושב שהוא יהיה קבוצתי, ואתה רואה את זה גם במשחקים של פורטוגל.
1: אני אגיד לך גם יותר מזה, במוקדמות, אוקיי, אין להם בית, נוח פלוס, נכון. הונגריה, אירלנד, קבוצות טובות, אבל נבחרת פורטוגל יותר טובה עם רונלדו ובלי רונלדו, הוא היה מלך השערים של הנבחרת.
0: נכון.
1: במוקדמות.
0: נכון. נכון.
1: אי אפשר הוא... לקחת את זה ממנו.
0: לא, אתה גם רואה שהוא רוצה, הוא גם מגיע, אתה יודע, יש מצבים שמשחק, עכשיו אתה יכול להגיד שהוא עושה את זה בשביל המספרים שלו, בשביל זה, לא משנה.
1: מה זה משנה? ברגע שאתה עולה, לובש את חולצת הנבחרת?
0: לא, אני אומר, יש עכשיו משחק נגד אסטוניה, נגד מולדובה, משחק שוואלה, עכשיו הוא צריך לטוס בסעודיה, ומה הוא צריך את זה?
1: והוא עושה את זה.
0: בגילו ובמעמדו, והוא עושה את זה. עכשיו, מי שאומר שהוא עושה את זה בשביל להדיר את שמו והמספרים שלו...
1: אני לא מאמין לזה.
0: לא.
1: זאת אומרת, זה ביי פרודקט.
0: בדיוק. בסוף, קריסטיאנו רונלדו הגדולה, אחד הדברים הגדולים אצלו, זה הרעב שלו גם בגיל 40, אחרי קריירה באמת מטורפת, הוא עדיין עולה למגרש, גם אם זה הסופרקאפ הסעודי, הוא בוחן.
1: ואתה רואה כמה זה, כל משחק זה
0: נכון,
1: בדמו.
0: נכון, עכשיו אפשר להגיד שזה ילדותי, שזה אגו וזה, בסוף זה אחד, זה דרייב מטורף
1: שמעט מאוד שחקנים יש להם את זה.
0: שאחד הדברים שעשה אותו כזה גדול, זה.
1: אין בכלל ספק בעניין הזה. ורוברטו מרטינס, המאמן הספרדי של נבחרת פורטוגל, אני אתן לך ציטוט שהוא אמר בראיון לבי-בי-סי בפברואר. הוא אמר, יש לנו את כל הנתונים הסטטיסטיים. אם הייתם הולכים לנתח שחקן שיורד ברמה הפיזית, זה לא המקרה, כששאלו אותו רונלדו. הנתונים הפיזיים שלו הם של שחקן שיכול להמשיך עוד ועוד ועוד. אני חושב שזה יותר שאלה של מתי הוא ירגיש שזה הזמן הנכון לפרוש. הוא מאוד ביקורתי כלפי עצמו, כשהוא רואה שהוא כבר לא יכול לעזור, הוא יהיה זה שהחליט להפסיק. רוברטו מרטינס, אני לא חושב שפה, אתה יודע,

0: אומרים, מלקק לו, אני לא מאמין בזה.
1: אני לא חושב, אני חושב ש... תשמע, את רונלדו ימנו באמת, כאילו, שלל מאמנים גדולים ומאותרים וזה, וכולם אמרו בערך אותו דבר, זאת אומרת, כאילו, זה ספסימן פיזי, זה ספסימן מנטלי.
0: תשמע, איכשהו יודע לשמור על עצמו, בגיל הזה, תשמע, באמת, חיים ספורטיביים, אני תמיד אומר את זה לעצמי, כמה זה מדהים, גם לגביו וגם לגבי שחקנים אחרים, אבל אצלו זה בקיצוניות הכי קיצונית שיכולה להיות, הבן אדם לא צריך לעשות יותר כלום בחייו, הוא יכול לשבת על החוף איפה שהוא רוצה, הוא כבר הרוויח, לא יודע, הוא עבר את המיליארד, לא יודע, הוא מתקרב למיליארד דולר, מבחינה כלכלית, מבחינת המקום שלו בהיסטוריה, מבחינת הכל, עזוב, תירגע, תפסיק, אתה קם כל יום בבוקר להתאמן, לרוץ בחום הזה.
1: עוד דבר שאני בטוח שהוא רוצה, והבן שלו, הגדול, שכמובן לא התקרב, אבל הוא שחקן כדורגל, הוא
0: בהחלט הנערים של פורטוגל, לא?
1: אני אומר לך, כן, אני אומר לך, שאיפשהו באיזה ספורטינג ליסבון בעוד שנתיים, לא יודע מה, הוא כמו שריבלדו עשה עם הבן שלו, הוא ישחק עם הבן שלו באותה קבוצה.
0: גם גודיונסן.
1: אפילו אם זה יהיה משחק אחד, אבל זה גם לדעתי משהו שהוא...
0: עוד דבר שרוברטו מרטינס אמר על קריסטיאנו רונלדו, הוא כובש שערים, הוא שחקן חשוב, הוא שחקן שכבש 25 שערים ב-30 המשחקים האחרונים של הנבחרת. זה לא שהוא משחק בגלל מה שהוא עשה בעבר, אלא בגלל מה שהוא עושה עכשיו, אני רואה אותו באימונים.
1: אגב, קריסטיאנו רונלדו כבש גם בנבחרת וגם בקבוצות שלו, אחרי גיל 30, יותר שערים מאשר לפני גיל 30. עכשיו, זה דבר...
0: טוב, אבל הקבוצות שלו זה גם בליגה הסעודית, אז אתה יודע,
1: מצד שני, תחשוב שהוא הגיע למנצ'סטר יונייטד, הוא היה בתחילת שחקן ספסל.
0: אתה מדבר בקדנציה הראשונה.
1: כן. שאלכס פרגסון הביא אותו בגיל 18, לקח איזה שנתיים שלוש עד שהוא
0: נהיה... לא שנתיים שלוש, אולי בשנה הראשונה.
1: לא, שנתיים שלוש עד שהוא נהיה שחקן הרכב, הוא היה מין שחקן רוטציה כזה. כאילו, אתה יודע, אז זה דבר מדהים, עכשיו נכון, הוא כבר בן 41 וחצי, אבל הקצב שלו, המספרים שלו, זה בלתי נתפס. אגב, שערי נגיחה, אחד הנוגחים הגדולים בהיסטוריה, אז אנחנו מדבר על סטטיסטיקה ועל מספרים, אז... זה קצת בעיה אם חוזרים לשנות ה-30-40 וכולי. יש לפי תיאורים וזה, אבל איגוד הסטטיסטיקאים וההיסטוריונים של הכדורגל עשה איזה רשימה. קריסטיאנו רונלדו כרגע, אחרי השאר הנגיחה האחרון שלו בסעודיה, ישבה, ובמקום הראשון ביחד עם זה שחקן סקוטי ששיחק לפני 100 שנה.
0: בליגה הסקוטית.
1: בליגה הסקוטית ובנבחרת סקוטלנד. בסדר, עזוב את זה. שער הנגיחה הבא של קריסטיאנו רונלדו יהפוך אותו גם לנוגח הכי גדול בהיסטוריה.
0: אתה חייב לתת לי את השם של השחקן הסקוטי.
1: אני לא זוכר אותו.
0: אני חייב לדעת, זה בדמי. סתם, אני צוחק. עכשיו, קריסטיאנו רונלדו הוא השם הגדול ביותר בנבחרת פורטוגל, לא יעזור כלום. יהיה טוב, יהיה פחות טוב, הוא אגדה, הוא השחקן הפורטוגלי הגדול ביותר, למרות שאתה יודע, פעם זה היה אוזביו, אבל הוא כבר מזמן עבר אותו, אין בכלל שאלה. והוא מגיע שוב למונדיאל האחרון שלו, כנראה, אבל העניין הוא שנבחרת פורטוגל היא הרבה הרבה לגמרי. יותר מקריסטיאנו רונלדו.
1: לגמרי, דיברנו על חלק מהנבחרות הקודמות, שמע.
0: אז קודם כל, אני אתן את השמות ואנחנו נפרק את זה. קודם כל יש את השלישייה שמגיעה מפריס סן ז'רמן, שהקבוצה הטובה ביותר באירופה, עדיין אנחנו מקליטים את זה לפני גמר ליגת האלופות נגד ארסנל.
1: גם אם במקרה תפסיד הקבוצה הכי טובה באירופה.
0: יפה, אז היא זכתה בשנה שעברה ובגמר השנה, אז זה גם ויטיניה וגם ז'ואו נבש, שני קשרים, ונונו מנדש מגן שמאלי, לדעת רבים המגן השמאלי הטוב ביותר בעולם, ויטיניה אולי הקשר הטוב ביותר בעולם, אפשר להתווכח. תוסיף לזה את ברנרדו סילבה וברונו פרננדי, וברונו פרננדי, 8 שערים ו-19 בישולים, כדורגלן העונה באנגליה, לפחות במשל השחקנים, וברנרדו סילבה, אחד השחקנים הכי טובים של סיטי, בי פאר, מה זה? זה סגל מטורף.
1: שמע, הקישור של פורטוגל, אתם
0: מסתכלים... אולי הקישור הטוב בעולם.
1: אולי הקישור הטוב בעולם, אמרת ויטיניה, ויטיניה אם היה ברזילאי, ארגנטינאי, אפילו אנגלי, אז היו עושים... הוא שחקן מדהים, ברונו פרננדש. לטעמי, כן, שחקן העונה באנגליה נקודה.
0: למרות שמנצ'סטר יונייטד...
1: לא משנה.
0: דווקא בגלל זה.
1: בדיוק, ובבחינת בישולים וכו'. ואנחנו סילבה ראינו אותו לוקח, שוב, אתמול, כשאנחנו מקליטים גביה.
0: אולי הוא ייקח אליפות.
1: יכול...
0: אולי. לא מאמין שזה יקרה, אבל אולי.
1: ז'ואו נבש, יש לפורטוגל עכשיו, זה בלי שאנחנו מדברים על שחקנים שהם פוטנציאל מדהים, אבל פחות זה רפאל לאהו וכאלה.
0: עכשיו, אני תכף עוד שם, אבל תכף.
1: אתה יודע, רפאל לאהו חשבו שהוא יהיה... נכון. והייתה איזו תקופה שהוא היה... הוא קצת, אני חושב שהאופי שלו קצת הורג אותו, אבל יש לפורטוגל נבחרת. יש לה נבחרת...
0: תשמע, יש לה הגנה טובה, הוא מנדיאש.
1: ודיוגו ז'וטה הלך לעולמות, אנחנו כאילו...
0: הוא לא היה שחקן הרכב, אבל זה...
1: לא משנה, עדיין.
0: נכון, נכון, נכון. אין ספק, אין ספק. אין ספק. אתה יודע, זה שחקן שקצת נעלם מהרדאר, כי גם הוא עבר לסעודיה, אבל לא כמו קריסטיאנו רונלדו, הוא לא...
1: ז'ואו פליקס.
0: ז'ואו פליקס, תקשיב.
1: אני מסכים, אני
0: מסכים. ז'ואו פליקס, מאז שהגיע, הוא משחק עם רונלדו בעל הילל, ב-42 משחקים יש לו 21 שערים ו-14 בישולים. אז יבואו ויגידו, ובצדק, זה בליגה הסעודית, נכון. אבל מי שרואה אותו, אני מודה, לא ראיתי, ראיתי פה ושם קליפים, אבל לא, בוודאי לא משחקים מלאים. אגב, מי שמאמן את שניהם זה ז'וזה ז'זוס, הפורטוגלי. נכון. זאת אומרת, יש שם איזו קהילה פורטוגלית שהתחברה, נכון. וממה שאני שומע, ז'ואו פליקס, שהיה... כישרון מטורף בבנפיקה, קנו אותו ב-126
1: מיליון אתלטיקו.
0: כן, אתלטיקו מדריד, זה לא הצליח באתלטיקו, ואחרי זה השאלות לכל מיני קבוצות, זה לא הצליח, וזה נראה ש... אוקיי, כבר ראינו שחקנים שהפוטנציאל שלהם בגיל 18-19 מטורף, ולא קרה, לא יצא מהם כלום, והוא מגיע לשם לסעודיה, שאתה אומר, בגיל כזה, הוא בן 26, לא תגיד, הוא בן 35. בגיל יחסית צעיר, כדי לשקם את הקריירה שלו במקום שאתה אומר, שמה לשקם קריירה? וזה קורה. הוא פשוט מדהים, הוא השחקן אולי הטוב ביותר מבחינת האיכות שלו בליגה הסעודית, וזה בא לביטוי גם בנבחרת פורטוגל. נכון. זאת אומרת, רוברטו מרטינס רואה אותו, מזמן אותו, שם אותו בהרכב, ומה שקרה שהוא פשוט חזר לשחק בתפקיד שהוא בבנפיקה בתחילת הקריירה, כקשר התקפי, התקפי מה שנקרא.
1: נכון.
0: שמאיים על השאר.
1: נכון, 10 פלוס מה שפעם קראו. שמע, אם אתה רוברטו מרטינס...
0: וזה, וסליחה, וז'ואו פליקס, אני מצרף אותו לכל הסכם שאמרנו קודם.
1: אני אומר, אם אתה עולה בקישור כאילו זה, יש לך בעיה טובה. עכשיו, יש פה עוד עניין. מי שמגיע מהליגה הסעודית, הוא מגיע יותר טרי.
0: נכון, הוא רץ פחות.
1: יש לך מונדיאל של חודש וחצי בפוטנציה, 8 משחקים בפוטנציה, ככל שאתה מתקדם, היריבות זה... אז אחד כמו ז'ואו פליקס, גם אם הוא לא פותח בהרכב, הוא יכול להיות מנעס שאתה מעלה מהספסל, רונלדו כמובן, נבחרת, תשמע, פורטוגל, הבעיה של פורטוגל, זה שאם הכל ילך כמו שצריך, אם הם לוקחים את הבית שלהם, וארגנטינה לוקחים את הבית שלהם,
0: אופה!
1: אנחנו מקבלים ברבע הגמר, בקנזס סיטי, על הנייר, שוב, הכל על הנייר, רבע גמר, ארגנטינה, פורטוגל, מסי נגד רונלדו.
0: מסי נגד רונלדו מעולם לא שיחקו במונדיאל.
1: נכון.
0: מעולם לא שיחקו גם במשחק רשמי. כלומר, היו שני משחקי ידידות.
1: בנבחרות.
0: כן, לא, בנבחרות אני מדבר, לא בקבוצות.
1: אז אני רוצה להגיד לך משהו, נדב.
0: בקבוצות שיחקו בלי סוף.
1: אני רוצה להגיד לך משהו. לפני 5 שנים, שקריסטיאנו כבר היה ביובנטוס, ומסי עדיין בברצלונה, נפגשו בשלב הבתים של ליגת האלופות.
0: ספטמבר 2020.
1: ספטמבר 2020.
0: זה עוד מעט 6 שנים.
1: ספטמבר 2020 היה המשחק הראשון, אבל קריסטיאנו לא שיחק בגלל קורונה, והגומלין היה המחזור האחרון, דצמבר 2020, 5.5 שנים, בטורינו, 3-0 ליובנטוס, שני פנדלים של... אני בטח שידרת את המשחק הזה.
0: יכול להיות, סביר להניע.
1: אבל מה שאני רוצה להגיד לך, קריסטיאנו אז בן 36, מסי בן 34 ככה.
0: כן.
1: אני עשיתי כתבה גדולה בזה על הריקוד האחרון, זה בטח המפגש הרשמי.
0: לא יהיה יותר.
1: המפגש הרשמי האחרון. עכשיו, תאר לך שחמש, שש שנים אחרי זה, במונדיאל ברבע הגמר הם נפגשים, זה יהיה סיפור.
0: וואו, זה סיפור מטורף.
1: ואגב, באותו יום, אני לא יודע למה האמריקאים עשו את זה ככה, או פיפה, אבל הרבע הגמר, יש רבע גמר אחד ב-9 ליולי, רבע גמר אחד ב-10 ליולי, שני רבע גמר ב-11 ביולי. שוב, פוטנציאלית, יש לך ב-11 ביולי, פורטוגל, ארגנטינה בקנזס סיטי, וברזיל, אנגליה במיאמי.
0: וואו.
1: על הנייר. יכול להיות שזה לא יקרה, אבל...
0: וואו. יש לי מה לצפות, מה שנקרא. טוב, תכף נגיע באמת לעניין הזה של מסי רונלדו, אבל בואו נדבר על רוברטו מרטינס קודם, על המאמן הספרדי, שאימן קצת באנגליה, לפני הרבה שנים.
1: איכות את הבחרת בלגיה.
0: כן, אבל זהו. היה בבלגיה הרבה מאוד שנים, והגיע איתה לחצי הגמר ב-2018, בוא לא נשכח.
1: כן?
0: ניצח את ברזיל ברבע הגמר, אני שידרתי את המשחק הזה בקזן.
1: נכון, ניצח את ברזיל, טיבו קורטואה ניצח שם את ברזיל, משחק מדהים, הייתי במשחק, שברון לב יותר גדול מה-7-1.
0: יותר?
1: כי ברזיל, אגב, גם שחקנים של ברזיל אמרו את זה, כי...
0: כי הם הרגישו שהם
1: לא,
0: יכולים.
1: לא, כי ב-7-1, כאילו, במצב של 3-0 דקה, זה היה גמור. ופה... לחצת וישבת, ובאמת קורטואה נתן את משחק חייו, הרגשת שאתה יכול...
0: אתה אומר קורטואה נתן את משחק חייו, יש לו בערך 20 משחקים שהם משחק חייו.
1: בנבחרת, כן. אבל...

0: תשמע, נכון, רוברטו מרטינז הפסיד בחצי גמר בסנט פטרסבורג לצרפת, אבל רוברטו מרטינז לא הצליח עם נבחרת בלגיה. נבחרת בלגיה...
1: כי אתה אומר דור הזהב, ההוא...
0: היה דור מדהים,
1: באמת. שהיה צריך ללכת עד הסוף.
0: תשמע, בוא נגיד, עזוב לקחת מונדיאל, אבל לקחת יורו, אוקיי, נגיד בסדר. בסוף הם נכשלו ביורו, הם לא הגיעו מעבר לרבע גמר. הוא לא הצליח בנבחרת בלגיה, המינוי שלו לפורטוגל היה... אנשים קצת הרימו גבה. מצד אחד יש לו ניסיון בנבחרות וכולי, והוא, אבל בינתיים זה נראה טוב. בינתיים פורטוגל...
1: כן, המאזן שלו עד היום, 38 משחקים בנבחרת פורטוגל, 26 ניצחונות, 5 הפסדים בלבד. שזה בסדר גמור.
0: בסדר גמרי.
1: ואם אנחנו מסתכלים קדימה על הבית המוקדם שיש לפורטוגל במונדיאל, קונגו, אוזבקיסטן וקולומביה, תשמע, קולומביה זה קשה, אבל אם הם לא עולים פה מהמקום הראשון, זה כישלון.
0: הם אמורים לעלות מהמקום הראשון, ושוב, יכול להיות שהם יעלו מהמקום...
1: כל הכבוד, אחרי קונגו ואוזבקיסטן, הם צריכים להיות עם 6 נקודות בפרש שערים פלוס 8. פלוס 6.
0: לא יודע אם פלוס 8, צריכים להיות עם 6 נקודות. 6 נקודות, שזה מה שחשוב. וקולומביה, עם כל הכבוד ללוצ'ו דיאס וזה, זה לא...
1: טוב, נבחרת טובה מאוד. ותקבל הרבה יותר אהדה. הקהל שם יהיה במשחק הזה.
0: אבל זה לא...
1: לפי דעתי זה המשחק הכי מבוקש.
0: נכון. הוא במיאמי, אני חושב. כן, משחק שהיה לו הכי הרבה ביקוש לשלב המוקדם, גם בגלל המיקום. ועדיין, קולומביה זה לא ולדרמה וסקריה וכולי.
1: מסכים.
0: כן, תשמע, פורטוגל אמורה, גם בהמשך, אתה מסתכל על זה, היא אמורה, יש לה תיאורטית את גאנה או מישהו בשלב הבא, עם גאנה עולה היא אמורה להגיע לרבע גמר, אבל אם היא תפגוש ברבע גמר את ארגנטינה, אז אתה שואל אותי, ארגנטינה פיבוריטית?
1: אני לא חושב.
0: אוקיי.
1: אני לא חושב.
0: אוקיי.
1: שוב, אני חושב שזה 50-50, אני חושב שפורטוגל יש סיכוי מצוין, אני חושב שארגנטינה נבחרת קצת בירידה, פורטוגל נבחרת קצת בעלייה. ככה אני רואה את זה. אגב, בסוכנויות האימורים, פורטוגל מקום 60, 1-11.
0: נכון. שזה אפילו... ארגנטינה חמישית, אבל לדעתי.
1: בסדר, אוקיי, אבל זה מאוד מאוד צמוד.
0: לא, זה צמוד.
1: בסדר.
0: אז תחשוב שאם יש משחק כזה, זה מן הסתם המשחק האחרון של אחד משני הגדולים האלה במודל, והשני...
1: המשחק האחרון שלו כשחקן נבחרת.
0: כן, כנראה. נכון?
1: אלא אם כן יעשו לו איזה מבחן, משחק...
0: אבל במונדיאל זה המשחק האחרון, והיריב העצום שלו...
1: ימשיך הלאה.
0: מדיח אותו וממשיך הלאה.
1: והולך לציגמה. וואו, וואו, איזה סיפור זה יהיה. איזה סיפור זה יהיה. טוב, הגענו לפרק שאין מה לעשות, לא נברח ממנו, ואנחנו להפך שמחים, לדבר על היריבות של מסי ורונלדו. תשמע, היריבות הזאת התחילה עוד לפני ריאל מדריד ברצלונה, בעצם אני חושב שגמר ליגת האלופות 2009, נכון? ברומא, שברצלונה מנצחת את מנצ'סטר יונייטד.
0: ברצלונה בעונה הראשונה של פפ.
1: של פפ, נכון. כשמסי מבקיע את אחד משני השערים, בנגיחה אגב.
0: נכון.
1: וקריסטיאנו רונלדו בהרכב של מנצ'סטר יונייטד, לפני שהוא עוזב.
0: נכון.
1: זה היה המפגש הראשון הישיר הגדול ביניהם, אולי הם מפגשו לפני זה, אבל אני לא חושב. אז בעצם אפשר להגיד, התחילה.
0: אבל צריך להגיד שקודם כל מסי לאט לאט הופך זה, ותחת פאפ כבר יורשת רונלדיניו, נהיה השחקן לא רק של ברצלונה, אלא כמובן אחד הגדולים בעולם.
1: כן, 3 שנים לפני זה הם כבר זכו בליגת האלופות.
0: נכון, אבל אז
1: הוא... שאז הוא עדיין לא, הוא לא שחק בגמר, הוא היה פצוע.
0: וגם באותה שנה במונדיאל הוא היה שחקן ספסל, זאת אומרת,
1: הוא
0: נכנס.
1: כן, הוא היה בן 19, הוא היה בן 19.
0: כן, אבל לאט לאט הוא מתקדם זה. קריסטיאנו ב-2008...
1: שמבוגר ממנו בשנה וחצי.
0: בשנתיים וחצי.
1: אני חושב ששנה וחצי. שנתיים וחצי?
0: 85 ו-87, כן.
1: אוקיי, בסדר.
0: קריסטיאנו שנה לפני זה, ב-2008, הוא כבר זוכה בבלון דה-אור, מנצ'סטר יונייטד זוכה
1: בצ'מפיונס
0: ליג. נגד אברהם, כמובן. הוא נותן, שנתיים לפני זה, עונה של 42 נכון, גולים נכון. באנגליה, שזה משהו מטורף.
1: לא, הוא התחיל, הוא פרץ לטופ לפניו.
0: עכשיו, תכלס, ב-2008 הם מתחילים לשלוט בכדורגל העולמי.
1: נכון.
0: וגם הבלון דה-אור נהיה משהו ש...
1: שלהם.
0: פרטי שלהם.
1: חוץ ממודריץ' שקשתי הפריע
0: לא,
1: באמצע.
0: בסדר, לא, מ-2007 קקע עד 2018 מודריץ', 11 שנה באמצע, 10 שנים באמצע.
1: אבל גם אחרי שמודריץ' הם המשיכו
0: לשלוט. נכון, אבל אני אומר... זה...
1: נכון.
0: ותשמע, וברגע שקריסטיאנו עבר גם לריאל מדריד, אז זה...
1: לא, שם זה הפך להיות ממש הסיפור.
0: זה בכלל נהיה הסיפור. עכשיו, אני חושב, אתה יודע, ראינו יריבויות, ראינו שחקנים גדולים.
1: אז זה טוב שאתה מדבר על זה.
0: העניין הוא...
1: אורך זמן!
0: בדיוק. משך הזמן, זאת אומרת, היו...
1: היה פלטיני מרדונה, אני זוכר את זה, אתה זוכר את זה, היינו צעירים.
0: היה סיקו מרדונה, כל מיני דברים.
1: לא, פלטיני מרדונה היה גם בליגה האיטלקית, יובה נפולי, וגם במונדיאלים. אבל זה היה עניין של 4 שנים.
0: גג.
1: 5.
0: נכון. תמיד היו, זאת אומרת, שישבו בין שחקנים גדולים, ו... אז היה 2, 3, 4, שנגיד שני אלה היו, פה, אני חושב שאף אחד לא חשב שזה כל כך הרבה זמן, אבל בגלל שכל אחד מהם הוא באמת פנומן, בגלל הרפואה, בגלל שאפילו השיפוט, שהוא היום הרבה יותר בצדק, מתחשב נגיד בכוכבים, וזה זאת אומרת, אם מסי או קריסטיאנו היו עוברים מה שפלא או מרדונה עברו, אז הם היו...
1: הם כבר מזמן היו נכים.
0: הם כבר חצי מהקריירה היו פצועים.
1: ברור.
0: מסי ורולדו כמעט ולא נפצעו.
1: נכון.
0: אף אחד מהם לא הייתה לו פציעה, אתה יודע, שאומר, קרה רצועה חלילה חצי שנה בחוץ, זה דבר מדהים. ושניהם שמרו על יכולת מסי בברצלונה לאורך כל השנים, ואחרי זה גם בזה זה. קריסטיאנו גם כשעבר... גם ביובנטוס הוא המשיך להיות מדהים, חזר ליונייטד. 15 שנה הם היו בטופ העולמי, אחד מול השני, שזה דבר שלא היה בהיסטוריה של הכדורגל.
1: לא היה, לא היה.
0: ולכן שאנשים אומרים, שלא היה דבר, לא היה כדבר הזה.
1: אתה מצטט פה מישהו.
0: לא, באמת שלא היה, זה יריבות... שידברו עליה גם עוד 100 שנה, שידברו על הכדורגל, על ההיסטוריה של הכדורגל.
1: ומה שמעניין, שהקריירות שלהם גם הלכו מאוד במקביל במונדיאלים. כי שניהם עשו בעצם את הבחורה שלהם באותו מונדיאל, ב-2006, בהפרש של כמה ימים. תכף נגיע גם למשחקים עצמם.
0: למרות שקריסטיאנו כבר היה כוכב, ומסי עוד...
1: נכון, לא, אבל הוא לא היה... ב-2002, שניהם עדיין לא היו.
0: נכון.
1: עד למונדיאל האחרון בקטר, שניהם בעצם, מבחינת מונדיאלים, היו כישלון.
0: נכון.
1: עד שהגיע קטר. ומבחינה זאת, מסי פה...
0: אבל בוא נגיד משהו, דיברנו קודם על... אי אפשר לשוות פורטוגל לארגנטינה.
1: לא, בוודאי שלא.
0: לא, אני אומר, מסי, קריסטיאנו לא הצליח במונדיאלים. מסי עד קטר, נכשל.
1: נכון, נכון.
0: נכשל, נכון.
1: כולל הפסד בגמר.
0: למרות ההפסד בגמר, בטח ב-2010, בעונה שכאילו...
1: לא, ב-2014 הוא עושה בגמר.
0: אני אומר, בטח ב-2010 היה כישלון 4-0 לזה, ובעונה שברצלונה הייתה מדהימה, הוא לקח את כדור הזהב באותה שנה, שזה קצת בעייתי, אם אתה שואל אותי. אבל 2022 שינה את הכל, כי מסי הוריד, באמת הוריד את, עוד לפני זה הקופה אמריקה.
1: אז טוב, אל תשווה.
0: לא, לא, אני לא משווה, אני אומר, לא. בשביל ארגנטינה לא לזכות 30 שנה בקופה אמריקה.
1: צודק, אבל מבחינת מסי, אם הוא היה מסיים את הקריירה, אם 4 זכיות בקופה אמריקה ובלי מונדיאל,
0: אין ספק.
1: זה לא אותו דבר.
0: אין ספק. מה שקרה בקטר, זה לא קוף, זה שבט גורילות. וכן, ומבחינה, תשמע, אני אגיד לך יותר מזה. לא ניכנס לוויכוח מי יותר גדול, אבל אני חושב שאם מסי לא היה לוקח את המונדיאל, בוא נגיד, שניהם גומרים את הקריירה אחרי קטר או עכשיו.
1: הפער היה יותר קטן.
0: אז אני לא יודע...
1: הפער היה יותר קטן.
0: אני לא יודע, לא...
1: ולא יודע לאיזה כיוון הפער.
0: לא, מה שאני אומר, שיכול להיות ש... זאת אומרת, אנשים היו אומרים, קריסטיאנו יותר גדול, אפשר להבין את זה, מסי יותר גדול, אפשר להבין את זה. המונדיאל בקטר נתן למסי, אלא אם רונלדו פתאום לוקח בארצות הברית, מה שאני לא מאמין שיקרה, נתן למסי את הדלטה שקריסטיאנו לא יכול, כנראה.
1: אלא אם כן.
0: אלא אם כן, כן.
1: זו המטרה, זו המטרה.
0: קשה לי להאמין.
1: טוב, בואו ניתן קצת מספרים לגבי השניים האלה ונעשה השוואה. מסי שיחק במונדיאל עם 26 משחקים.
0: סי. שברת סי של מתאוס.
1: נכון. הבקיע 13 שערים ורשם 8 בישולים. זה 21 מעורבויות ב-26 משחקים, זה מטורף. יש גם את החלוקה שלב הבתים ושלבי הנוקאוט, כי זה עולם אחר. בשלב הבתים, מסי ב-14 משחקים 8 שערים. בשלבי הנוקאוט, ב-12 משחקים 5 שערים ו-6 בישולים. זאת אומרת, 11 מעורבויות ב-12 משחקים, כולל גמרים, שני גמרים שהוא היה בהם. באחד לא, אבל באחד כן. קריסטיאנו רונלדו, בסך הכל 22 משחקים פחות, ברור, כי הם הגיעו, לא הגיעו לגמרים. 8 שערים בלבד, 2 בישולים, אבל, ופה הנקודה המעניינת, כל השערים של רונלדו, כל 8, היו בשלבי הבתים,
0: נכון.
1: כולל 2 הבישולים. מאזנו בשלבי הנוקאוט, 8 משחקים, 0 שערים, 0 בישולים, וגם שערת לך השבוע איזה...
0: 29 בעיטות
1: לשער. 29 ניסיונות, 0 שערים.
0: נכון.
1: זאת אומרת, שמע, אני לא מאשים אותו, אבל...
0: לא, קודם כל...
1: יש הבדל עצום.

0: זה גם קוף עצום, כי במשחקי ליגת האלופות, המספרים של קריסטיאנו רונלדו...
1: תמיד דווקא בנוקאוט היו יותר טובים.
0: מספרים מדהימים, בנוקאוט האחוזים שלו יותר טובים, הוא מוביל על כל שחקן אחר, כולל מסי, אבל יש לקריסטיאנו בשלבי הנוקאוט יותר שערים, שהיו לראול, שהיה מלך שערים, כל מיני מספרים שאתה לא זה. ובמונדיאל, ואגב, גם ביורו יש לו מספרים טובים, ואתה מגיע למונדיאל ואתה רואה, נכון, שיחקו פחות והכל זה, זה גם סוג של גיבנת שהוא צריך להוריד. בואו נראה.
1: המזל של רונלדו, אולי כן, אולי לא, נמתין ונראה, שאוסיפו עוד סיבוב. סיבוב נוקאוט לפני השמינית, אז שם אולי יוכל לעשות את התיקון ההיסטורי. אני יקריא עכשיו קטע שאני כבר כתבתי, שעדיין לא התפרסם, מתוך כתבה שתופיע במוסף של ישראל היום לקראת המונדיאל, כתבה שעוסקת בריקוד האחרון של השניים הללו, אני כבר מכין את המאזינים שלנו, מי שרוצה, אני לא יודע בדיוק באיזה תאריך, אבל כמה ימים לפני המונדיאל יציא מוסף, מוסף אב קרס מה שנקרא, עם הרבה מאוד דברים מעניינים, יש לי שם כמה כתבות, אז אני אקריא לך רק קטע אחד מתוך מה שכתבתי על מסי ורונלדו. רונלדו כבר הבהיר בנובמבר שזה יהיה המונדיאל האחרון שלו, למרות שהוא מסוגל לשנות את דעתו, בכל מקרה זה נשמע דמיוני שבגיל 45, וכשמסי יהיה בן 43, הם ישחקו בנבחרות שלהם במונדיאל 2030. ולכן, מונדיאל 2026 יהיה בעצם הריקוד האחרון של שניים מהכדורגלנים הגדולים בהיסטוריה, שיצרו יריבות מופלאה, מרגשת וארוכה, הכי ארוכה שראינו אי פעם. מה שאמרנו קודם, במשך יותר מ-15 שנה, מסי ורונלדו יריבים ישירים, מאז שמסי עלה לבוגרים של ברצלונה, ועד שרונלדו החליט לעבור לאל נאסר הסעודי... אל נאסר? אל נאסר, לא, התבלבלתי פתאום, חשבתי על הילל.
0: לא, זה כמו להגיד בקבי הפועל.
1: אוי ואבוי. אז לא טעיתי. בשנים הללו לא היה אף שחקן שהתקרב בכלל אל השניים הללו. בין 2008 ל-2019, מסי ורונלדו זכו ביחד בכדור הזהב, ב-11 מ-12 השנים, רק לוקה מודריץ' הרס את הרצף ב-2018. יותר מזה, ב-9 מתוך 12 השנים הללו, מסי ורונלדו היו במקומות הראשונים. כלומר, אף אחד אפילו לא התקרב אל זה שהם היו במקומות הראשונים, והמקום הראשון והשני. ודרך כלל, הפער מהמקומות השלישי והרביעי היה פער עצום. ואתם פתחו פער מטורף מעל כולם. וכמובן, שבמהלך השנים הללו, בין 2019 ל-2018, מסי ורונלדו שיחקו זה מול זה בליגה הספרדית, בתקופת השיא של הקלאסיקו בין ברצלונה וריאל מדריד, אני לא חושב שהייתה תקופה יותר גדולה מהתקופה הזאת. אז נכון, היום שניהם כבר מעבר לסיאם, לא משחקים בליגות הבחירות באירופה, אבל הם עדיין שחקנים מפתח בנבחרות שלהם, למרות גילם המתקדם, אז על מסי אנחנו נדבר כמובן בפרק שנעשה לארגנטינה.
0: אגב, אנחנו אומרים ב-99.9% שהם לא יהיו במונדיאל הבא, אבל שניהם מערכים את המונדיאל הבא.
1: נכון.
0: גם ארגנטינה וגם פורטוגל.
1: למרות שארגנטינה זה משחק אחד.
0: לא משנה, אבל הם יכולים, הם כבר עלו. הם כבר עלו אם הם רוצים.
1: הם כבר עלו, זה נכון. לא שחששנו שלא עלו. דרך אגב, אני אגיד עוד דבר, במאמר מוסגר, אנחנו מדברים פה על מסי כאילו הוא יהיה במונדיאל, אבל סקלוני אמר...
0: עזוב.
1: אמר?
0: אמר בשביל לחמם את האוהדים,
1: מה יש פה לחמם? עדיין מסי לא אמר בקולו ב-100% שהוא נוסע למונדיאל. ברור שאני מסכים איתך.
0: אם מסי לא יהיה במונדיאל, אני מזמין אותך ו...
1: אינפנטינו...
0: לארוחה איפה שאתה רוצה בניו יורק ערב הגמר.
1: סגור.
0: סגור. אם מסי יהיה במונדיאל, אתה מזמין אותי לפלאפל.
1: בניו יורק?
0: יש פלאפל בניו יורק? בטח שיש, אבל... אוקיי,
1: אוקיי. לא, אני אומר אינפנטינו, מה אינפנטינו עושה עם מסי מודיע שלא מודיע?
0: איפה, אין איזה. טראמפ יבוא...
1: אז קריסטיאנו רונלדו ומסי זה יריבות מטורפת, והיא מגיעה פה באמת לסוג של קרשנדו כזה, ריקוד אחרון, תקרא לזה איך שתקרא. עם ההבדל הגדול הזה, באמת ההבדל שלא היה קיים בעבר, שמסי כבר עשה את זה, מסי בא נכון. בשביל ליהנות, אם נכון. הוא יזכה, הוא לא יזכה, אתה יודע, יש לו את זה כבר. אף אחד לא ייקח ממנו את מה נכון. שקרה בקטר. נכון. רונלדו עדיין יש לו את הדרייב הזה, נכון. כמו כל החיים, להשיג את הדבר היחיד שעדיין אין לו. וזה הבדל עצום במוטיבציה.
0: נכון, זה שוב, אי אפשר לשוות בין הנבחרות, אבל רונלדו בא, יבוא בטירוף, מסי, אנחנו נדבר על ארגנטינה, אני חושב שארגנטינה, יותר טובה ממה שעושים ממנה. זאת אומרת...

0: לא, היא לא רעה.
1: לא, היא באה רגועה.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, היא זכתה בגביע העולמי, המאמן הזה זכה בגביע העולמי, מסי זכה
0: בגביע. מי הנבחרת האחרונה שזכתה בשני מונדיאלים רצופים?
1: ברזיל 58-62, עם פלא שלא היה, כי נפצע.
0: זה לא משנה, היה בתחילת הטורניר ונפצע.
1: כן, זאת אומרת, זה דבר...
0: 62!
1: זה דבר מאוד מאוד קשה. כן, זה דבר שלא
0: נעשה... עברו 64 שנים.
1: תשמע, צרפת היו קרובים לזה במונדיאל הקודם, עם קולומאני.
0: נכון.
1: אבל זה דבר מאוד מאוד קשה. זאת אומרת, אם הם יעשו את זה, זה מדהים, הם יכנסו להיסטוריה ובכלל. אבל הם באים, אני חושב שארגנטינה תגיע רחוק, אנחנו נדבר על זה בפרק על ארגנטינה.
0: טוב, אנחנו לקראת סיום של הפרק הזה, אז עד לאן פורטוגל תגיע לפי דעתך?
1: תשמע, אם הם יפגשו, אני אומר שאם הם יפגשו את ארגנטינה ברבע,
0: אז שם זה
1: יגמר ברבע.
0: דרך אגב, אם הם עוברים את ארגנטינה, הם יכולים ללכת עד הסוף ולזכות? בוא נגיד שהם נפגשים ברבע ופורטוגל מנצחת.
1: אני לא חושב שם. זאת אומרת, אני רואה את, נגיד, גמר לצורך העניין נגד ספרד או צרפת. כמובן שהכל יכול להיות, אבל אני חושב שהם יעצרו ברבע. לצערי אני אגיד את זה, הם יעצרו ברבע.
0: אתה מחזיק לו אצבעות.
1: קודם כל, אני אוהב את פורטוגל, כן, אני, אתה יודע, ברזיל זה הנבחרת שלי, אז...
0: זאת השפה.
1: אז ברזיל הקטנה זה בזה. בלי קשר לקריסטיאנו, אבל כן, אני מחזיק לו אצבעות, כאילו, מגיע לו.
0: מגיע לו, לגמרי, מגיע לו, קודם כל מגיע לו כל הכבוד על הקריירה המדהימה שהוא עשה, ולראות אותו. תשמע, דבר אחד בטוח, כשזה יסתיים, אם זה ברבע, אם זה בחצי, אם זה בגמר, בהפסד, ואם זה בגמר מניצחון, דבר אחד, אתה יכול להיות בטוח ב-100%, הוא יפקה.
1: שמע, זה...
0: הוא יפקה!
1: הוא בחש שהוא זכה בליגת האומות לפני זה. יש סרטון שרץ עכשיו, לא יודע למה עוד פעם רץ, ביורו ב-2016 שפורטוגל לקחו, אחרי שהוא מניף את הגביע וראיתי את זה מול העיניים, אלכס פרגוסון ישב ביציע מכובדים, מחכה לו בסבלנות, יוצא נבחרת פורטוגל.
0: המנטור.
1: וכמו אבא גאה, באמת כמו אבא גאה, וקריסטיאנו כל כך מתרגש מזה שפרגוסון חיכה לו, והוא מחבק אותו ומנשק אותו, ושמע, כן, הוא בן אדם רגשן, ואתה יודע מה זה?
0: אני אוהב את זה.
1: אני בעד.
0: אני גם בעד. וקריסטיאנו רונלדו, אני יודע, יש כל מיני הייטרים וכן הלאה, אתה יודע, בטח בקרב הזה בין מסי, רונלדו, קריסטיאנו רונלדו, הוא אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה, הוא תופעת טבע על אנושית,
1: אגב,
0: וצריך רק להגיד תודה שזכינו לראות אותו, כל כך הרבה שנים.
1: זה בדיוק העניין. עזוב עכשיו ריאל, ברצלונה, שהיו את זה, אתה לא צריך, כאילו, לא לאהוב את רונלדו אם אתה מעריץ של מסי והפוך. זה שזכינו לראות את שניהם כל כך הרבה שנים, זה מול זה, אז זכינו, זה הכל, הכדורגל זכה.
0: אני זכיתי, אוזי, שהיית פה איתי. תודה רבה, אוזי דן, תודה רבה לרדיו ירושלמי. שוב נזכיר לכם, אנחנו ממשיכים לתפוס אמריקה. הפרק הבא, הפרק עוד כמה ימים יעלה, אנחנו נקליט אותו בקרוב, על האורניה. הולנד, לא אורנג', לא אורנג', אורניה. נסביר, הרבה לשת יסביר לנו. טיים להתראות.

0: חמש רדיו.
1: הפודקאסטים של חמש רדיו.
0: פודקאסט ה-NBA.
2: פודקאסט ה-NBA של ערוץ הספורט, פרק 5, פלייאוף, פעם שנייה שאנחנו נפגשים כאן. כבר, אנחנו לא יודעים אם שמעתם את הפרק הקודם, פשוט לא העלינו שום קידום ברשתות, סטוריז, פוסטים וכו', אבל ישבנו פה שעתיים, חפרנו אחד לשני, וראינו שזה עבד יותר טוב מאשר במרחק הזה, כשכל אחד נמצא ביבשת אחרת, אז החלטנו לעבור לגור ביחד, כאן בחדר הזה בערוץ הספורט, ופעם בשבוע אנחנו נקליט פרק, בין לבין יש פה אוכל, שתייה, מגיעים טילונים וארטיקים כל יום, אז אנחנו יכולים להתקיים גם. הבעיה היחידה זה המקלחת, שיש רק אחת כזאת, ויש רגעים ששנינו צריכים להתקלח, כי אנחנו צריכים לצאת ביחד, אז בסדר, ברומנס, עד הסוף. מה קורה, אמיתי? זה שטויות.
3: אתה יודע, אני חשבתי לפתוח את הפרק עם קצת שיעור בהיסטוריה.
2: אוקיי, תן לנו.
3: מה משותף לארבעת הדמויות ההיסטוריות הבאות?
2: ארבע דמויות. דמות זה זכה, זה נקבה. ארבע דמויות. ארבע דמויות.
3: אז זה ארבע.
2: זה שלוש הקבוצות, זה לא שלושת הקבוצות. כן, תרחנות של עברית.
3: אוקיי.
2: מה משותף לארבע? מה?
3: הדמויות ההיסטוריות הבאות.
2: אוקיי.
3: יהודה איש קריות.
2: אוקיי, כבר אני יודע מה התשובה.
3: בנדיקט ארנולד.
2: נו.

0: גם פודקאסטים. צריך לחשוב על זה אולי גם עבורנו. ופתאום קופץ לי הפודקאסט של לוצקי, שהוא חבר טוב שלנו, למען הסר ספק, ואורח מיוחד באולפן, עידו גור. בוא נע. זה יותר גורם לתפוס אותך איתו במיטה.
1: לא, רגע, אם אתה מסתכל על הדברים בצורה הזאת, אז תדע לך שאנחנו בזוגיות פתוחה. כאילו, זה תמיד ככה איתי. אוקיי? אתה יכול ללכת להיות עם מי שאתה רוצה גם. לעשות פודקאסטים אצל מי שאתה רוצה, הכל בסדר. אני מאפשר. אני בן אדם מאפשר, רק תן לי לעשות את מה שאני רוצה. חוץ מזה שלא הייתי אצלי לחברים הטובים שלנו, אמרת לוצקי, גם סורוקה שם, כבר כמעט שנתיים, מהקיץ של 2024, וביקשו, ואני בן אדם שמרצה, משתדל, והגעתי, והיה כיף לראות אותם, האמת מסכנים, חייב להגיד לך, אמרתי להם, אחרי שסיימנו להקליט את הפרק, אני מבין למה לא קראתם לי שנתיים, מעבר לזה שאני לא כל כך נמצא פה בישראל, אבל פשוט דיברתי בלי הפסקה, חפרתי, כאילו היה פרק של שעתיים, 80% אני מדבר ומדבר ומדבר, ובחלק מהדברים אני לא מדויק לחלוטין, קצת מפוזר במסר שאני מנסה להעביר, שלא יוצא החוצה ואז אני נזכר, ששכחתי איזה משהו קטן ואני חוזר לנושאים באיחור, ומה אני אגיד לך, כאב ראש לקבל אותי בתור מרואיין בפודקאסט.
0: זאת אומרת, אתה קצת עשית להם AJ דיבנסה בקומביין, אם אפשר לגלוש ככה לנושאים הרלוונטיים שלנו?
1: איזה מעבר לא טבעי, בשום צורה מאולץ.
0: מאולץ, לא תכננו את זה בכלל.
1: לא, אבל איך מעבר מזה שהלכתי להתראיין בפודקאסט, לזה שאיג'י דיבנסה מכתיז זריקות בכוונה, כדי שוושינגטון לא תבחר אותו.
0: בדיוק כמו שאתה הלכת לפודקאסט שלהם, בעל כורחה, וחיבלת להם בפודקאסט, בזה שהיית חסר עניין, ודיברת 80% מהזמן.
1: לא, קודם כל,
0: אני כל בדיחה אצטרך להסביר לאורך הפרק, כי חשבתי שבאולפן,
1: עוד מוקדם אצלי בבוקר, רק 5:30.
0: באולפן אמרת לי שתחד, ראיתי גם שתחד. אחד, היית מאוד חד שבוע שעבר. חבל שאף אחד אחר לא יצא לו לראות, אבל כן.
1: ששידרתי 4 משחקים מאז הפודקאסט האחרון. תראה, אם נדבר על מחיר, שיש מחיר בלהיות לא עד NBA, או עד NBA אתה יכול לבחור לעצמך את השעות ואת הזמן וכו', אבל לשדר כל כך הרבה משחקים, ואתה יודע מה? זה כן השילוב של גם להיות עד, כי אפילו בימים שאני לא משדר, אני לא משדר 7 לילות בשבוע, אני לא יכול שלא לראות משחקים. מינסוטה סן אנטוניו, גיים 4, משחק שהתחיל ב-2:30 בלילה ביום ראשון. מה, אני לא אשאר ער ויראה כבר את כולו, למרות שאני לא משדר אותו, אבל, כמו שאמרתי, יש לזה מחיר, אתה ישן פחות, אתה גם השינה היא פה שעתיים, שם שעתיים, אתה חוזר משידור בבוקר, אתה לא נרדם עד איזה 8-9 בבוקר, לחבר'ה הצעירים, אני רוצה לספר לכם שיש שלב בחיים של שעה מסוימת, שלא משנה מתי הלכתם לישון, אתם לא תתעוררו אחריה. גם אם זה יהיה שעה שינה, אוקיי? והשעה הזאת אצלי בגילי המופלג, באזור ה-11, בין 11 ל-12.
0: בבוקר.
1: בוקר הצהריים, אבל שוב, אני הולך לישון ב-8-9.
0: אני חשבתי שאתה בא להסביר שכאילו, אתה קם ב-7 בבוקר.
1: לא, אני התכוונתי להסביר שאני הולך לישון ב-9 בבוקר, ואני לא יכול להתעורר ב-3.
0: אז רגע, אני אסביר, כשיש לך ילדים, אתה קם ב-7, לא משנה מה, סתם.
1: בסדר, יש לי ילד אחד, אבל הגדול, מגודל.
0: אני אתן איזה אנקדוטה. לפני איזה 3 שבועות היה מולדת לחבר מאוד טוב שלי, הוא אבא ל3 ילדים, והם יצאו, לא משנה, לא יכולתי לצאת איתו באותו ערב, יצאו עד 4:30 בבוקר, שיקורים וזה, דיברתי איתו יום אחרי זה, 7 בבוקר הוא על הרגליים, אין מה לדבר בכלל. גם שעתיים בלילה, ככה אתה מתוכנן בתור.
1: בסדר, זה כשיש לך ילדים, שיש דבר אחר שמניע אותך בחיים האלה. מישהו אחר שאתה עושה למענו. לא שאתה בן אדם אגואיסט שמטפל בעצמו כל הזמן ונשאר עם עצמו ו... לא שאני סובל מזה, בכלל. הרבה אושר בחיים האלה, טפו-טפו, שישאר ככה. לא שאני אנטי-זוגיות, אבל עזוב, זה לפלטפורמות אחרות, לפודקאסטים אחרים, לכתבות אחרות. בוא נתחיל לדבר באמת על כדורסל, כי אנחנו חופרים פה קצת יותר מדי על שטויות אחרות. ונשאר איתך, נזרום איתך, לא נדבר על הפלייאוף, נדבר דווקא על הלוטרי, זאת אומרת, נדבר על הפלייאוף עוד מעט, אבל נתחיל עם הלוטרי, ועם וושינגטון וויזרד שתבחר ראשונה, יוטה שנייה, ממפיס שלישית. שיקגו רביעית, הקליפרס במקום החמישי, דבר איתי על מה הלקחים שלך עכשיו, כשאנחנו במקביל גם בקומביין שנערך בשיקגו, שם מעריכים את הכישרונות האתלטיים והפיזיים של כל שחקן, יכולות הקליעה, מדידות, כל מיני דרילים כאלה במאמץ, אג'יליטי, מוביליטי, כל מה שמסביב כדי להבין את התמונה המלאה על כל שחקן לפני שהוא נכנס ל-NBA, ולפני שנדבר שחקנים בכלל, מבחינת מועדונים, הוושינגטון וויזרדס עם הבחירה הראשונה בדראפט, דבר שקרה ב-2010 עם ג'ון וול, זה הוביל את הפרנצ'ייז קדימה, אבל לא מספיק, אחרי זה הגיעו הפציעות של ג'ון וול, ואנחנו מכירים טוב מאוד את מה שקרה עם וושינגטון בשנים אחרי.
0: קודם כל כואב הלב לראות שגם וושינגטון וגם יוטה שבאמת חרטו

0: על דגלן את הטנקינג, הבחירות שלהם היו מוגנות, 8, 9 וכן הלאה, אז הם אמרו, טוב, אנחנו עושות טנקינג, לא משנה מה, וכנראה בעונה האחרונה שתהיה התכנות עוד לטקטיקה הזאת, אנחנו רואים שהם גם זכו בפרס הגדול, אז באמת כואב הלב שדווקא שתי הקבוצות האלה, שכולם כנראה הכי רצו ברעתן, הן אלה שזכו. אבל צריך להתקדם הלאה מזה. בסופו של דבר, שתי הקבוצות האלה גם באופן עוד יותר סותר, הם שתי הקבוצות שעשו כנראה את המהלכים שיקדמו אותן בצורה המשמעותית ביותר לעונה הבאה, בלי קשר לתוצאות הלוטרי. זאת אומרת, וושינגטון הביאה את דייביס, הביאה את טרי יאנג, יוטה הביאה את ג'רן ג'קסון ג'וניור, ובאופן כללי יש לה בסיס לא רע עם קיאנטה ג'ורג', מרקנן וווקר קסלר. ובעצם שתי הקבוצות האלה, כנראה,
1: תוסיף גם.
0: אייס ביילי, אתה אף עליו, אני עוד
1: כאילו... לא אף עליו, אני חושב אבל שהוא שחקן, שחקן.
0: הוא שחקן, הוא שחקן טוב, הוא עוד לא הוכיח שום דבר. קיונטה ג'ורג' הוכיח הרבה יותר עד עכשיו מאייס ביילי, כדי לדחוף את אייס ביילי למשפט הזה, בעיניי. אבל...
1: מצטער, סליחה, תמשיך.
0: בסדר. אני עוד זוהם על אתמול, אני עוד מדי פעם יוליד את ההתפרצויות האלה כלפיך, כנראה.
1: ככה זה בבגידות, למרות שלא הייתה בגידה, שוב, הכל פתוח.
0: Anyway... אני חושב שאנחנו צריכים כאילו כמובן לעבור הלאה, בטח כשהולכת להיות פה רפורמה מאוד משמעותית בנושא הטנקינג מכאן ואילך. אי-ג'י דיבנסה, יש פה איזה איזון מאוד מאוד מאוד, בוא נגיד, מרתק, אבל גם מעלה מאוד את רף הסכנה של כל מי שבוחרת בטופ 4-5 בדראפט הזה. כי כולם מדברים על אי-ג'י דיבנסה בתור הבחירה הראשונה, פחות או יותר זה הקונצנזוס כבר בחודשיים האחרונים. חברים, אני מזמין אתכם לפתוח ביוטיוב משחק מלפני 3 חודשים, קנזס של דרן פיטרסון, מי שהקונצנזוס או משהו הבחירה השנייה, נגד אי-ג'י דיבנסה ו-BYU. ואתם תגידו לי מי השחקן הטוב יותר מבין השניים.
1: רגע, צריך להגיד, הקונצנזוס הוא בגלל שדרן פיטרסון...
0: אני בא להסביר את זה, אבל.
1: אוקיי, סליחה.
0: קודם כל תראו את המשחק הזה, כי כנראה שאתם תשמעו עכשיו, בטח אם אתם לא חשופים יותר מדי למכללות, תשמעו המון על אי-ג'י דיבנסה. תפתחו את המשחק הזה, ואתם תראו שם את דרן פיטרסון מנקה את הרצפה, זה doesn't do it justice. פשוט מרסק, מראה לאי-ג'י דיבנסה שהוא 15 דרגות מעליו, וגם לא משחק במחצית השנייה. שזה גם מתקשר בדיוק לסיבה למה דרן פיטרסון הוא לא הבחירה הראשונה. כי לאורך כל העונה הזאת, היו לו לדעתי 11 מקרים שונים, שבהם הוא לא שיחק או יצא באמצע, וממש הרי גרם לזה לראות כאילו לא בא לו לשחק, והכדורסל מכללות זה לא לרמה שלו, ולכן הוא הולך ויושב בצד. הוא אמר שהיה לו התכווצות שרירים וכן הלאה, המציא כל מיני נימוקים, זה בגלל שהוא לקח קריאטין, משהו שהרבה ספורטאים לוקחים, זה לא איזה משהו יוצא דופן. אבל זו הסיבה שבסופו של דבר באו והסתכלו ואמרו, טוב, די יש תמימות דעים שדרן פיטרסון הוא השחקן הטוב ביותר, אבל אין ספק שלדיבנצה יש סייז קצת יותר משמעותי, סתם בשביל סבר את האוזן, דיבנצה הוא באזור ה-6'9", 6'10", מאוד מאוד ארוך, ופיטרסון הוא יותר לכיוון השוטינג גארד, 6'6", ויש גם איכויות נוספות לדיבנצה. מבחינה אנושית, דיבנצה נראה בן אדם הרבה יותר שלם עם עצמו. דרן פיטרסון, הייתי אומר אפילו שיש שם איזה אולי... אני לא אגיד מחלת נפש, אבל יש שם איזה... יש שם איזה...
1: טוב שלא אמרת.
0: יש שם איזה קושי נפשי שעוד לא עלה לפני השטח. דתי, זה משהו שקורה פה. דרן פיטרסון סוחב איזה מיתן, הוא לא בדיוק מתנהג בצורה הכי נורמלית ברעיונות, וכל האוסף של הדברים האלה, בעצם מה שאני אומר כאן, דיבנצה הוא הבחירה כזה יותר בטוחה, כי פיטרסון הוא טוב יותר, אבל אתה לא יודע בדיוק מה אתה מקבל. גרמו לזה שדיבנצה עקף את פיטרסון, שכולם יגידו שהוא שחקן טוב יותר מדיבנצה, ובעצם דיבנצה יתמקם בתור הבחירה מספר אחת בדראפט. וזה מייצר המון המון סיכון גם, אם תחשוב על זה. כשאתה בוחר בדראפט, כן, אתה אחלה, אם עכשיו דיבנצה, אתה בתור וושינגטון בוחר את דיבנצה, ויש לך שחקן שהוא אולסטאר, והוא נבחר 7 פעמים לאולסטאר, אבל הוא כזה שחקן סבבה, אבל לא מהטופ לבל, בזמן שבבחירה השנייה שלך את פיטרסון, שהוא כן יכול להיות שחקן אול NBA, אולי אפילו פיוטשר MVP, סטייל שי ג'ילס אלכסנדר וכן הלאה, סקורים ברמה הזאת, אז כנראה שאתה תיסר על הבחירה הזאת. וזה מייצר המון המון עניין, ורק דיברתי פה על בחירה 1-2, עוד לא נכנסתי אפילו למה קורה בבחירה 3-4 ואילך בדראפט הזה.
1: אוקיי, אתה דיברת על השחקנים, אני רוצה לדבר על הקבוצות. קודם כל, וושינגטון, עם מצב מאוד מאוד מוזר, לפני שנתיים, בדראפט 2024, אלכס הר, שהיה אמור להיות הבחירה הראשונה, הודיע מראש לאטלנטה, שהייתה לה את הבחירה הראשונה, שהוא לא מגיע להתאמן אצלה. היו שם שחקנים בעמדה שלו, גם את קלינט קפלה, גם את אונייקו קונגו. הוא רצה לקבל דקות, הוא רצה להיות הפרנצ'ייז פלייר, ודאג להעביר לאוקס שהוא לא מגיע לשם, ואז וושינגטון בחרה בו במקום השני.
0: מצוין, עכשיו עונה הבאה הוא אופציה רביעית בוושינגטון, הפרנצ'ייז פלייר, כמו שהוא רצה.
1: שנתיים עברו, והמצב התהפך. אי-ג'י דיבנסה, עכשיו, לא רוצה להיבחר על ידי וושינגטון, בגלל... אותה סיבה, בגלל שיש שם קצת עומס של שחקנים, ותוסיף גם את העובדה שהוא שיחק ב-BYU, יש לו קשרים שם במכללה שביוטה.
0: צריך להגיד רק,

0: רוצה להגיע ליוטה.
1: אני רק אסביר למאזינים. היום, מן הסתם, לכל קולג', לכל אוניברסיטה, יש ספונסרים, תומכים גדולים, והתומך הגדול ביותר של BYU, מי שהביא את הכסף כדי שהם יוכלו להחתים את דיברצה,
0: 7 מיליון דולר.
1: 7 מיליון דולר. הוא הבעלים, ריין סמית, נכון?
0: כן.
1: הוא הבעלים של היוטה ג'אז. זאת אומרת, יש שם כבר, ו-BYU, למען הסר ספק, משחקת במדינת יוטה, אז כבר נהיה שם איזה קשר סימביוטי בין דיברצה לבין יוטה, ולכן הוא גם ירגיש מאוד בנוח, והוא יודע שהמפתחות לפרנצ'ייס ביוטה מחכים לו, לא משנה אם יש שם קיונטה, ג'ורג', מרקנן או whatever, הוא יודע שמחכים לו כבר עם המפתח. לא בטוח שבוושינגטון הוא יקבל את אותה מפתחות.
0: וגם וושינגטון זה ארגון כושל, כשאתה מסתכל היסטורית על מה שהקבוצה הזאת עשתה. עכשיו, מעבר לזה, אתה מחבר את כל האופציות האלה של קבוצות שאתה יכול להגיע אליהן או לא יכול להגיע אליהן בדרפט הקרוב, וושינגטון ויוטה זה שתיים שכביכול תחרותיות לקראת העונה הבאה. ומה שאני רואה מול העיניים שלי זה שנה שלישית ברציפות, אפרופו אייס ביילי, בעונה שעברה. אייס ביילי לא רוצה להיבחר באף מקום החמישה הראשונים. הוא רצה להגיע לוושינגטון כי לא היה שם כלום, והוא רצה להיות הפרנצ'ייז פלייר שם, והיה מוכן להקריב, מי שלא יודע, ככל שהבחירה גבוהה יותר, השכר גבוה יותר. יש דרופ, ירידה של בערך חצי מיליון דולר מבחירה לבחירה. אז אתה אומר לעצמך, הוא היה לוקטין בחירה שלישית, אייס ביילי, ועדיין הוא הקריב פה מעל למיליון וחצי דולר בשנה, שזה קצת צומח עוד אחרי זה, שאם אתם מחברים את זה לחוזה הרוקי, זה בערך איזה 6-7 מיליון דולר, כי היה לו חשוב לשחק בקבוצה פח, ולהיות האלפה, להיות המיין גאי. ראינו את זה לפני שנתיים עם אלכסר, לפני שנה עם אייס ביילי, והשנה אנחנו רואים את זה עם שני השחקנים, הפרוספקטים המועמדים להיבחר ראשונים. אצל דארין פיטרסון זה מאותן סיבות של אייס ביילי, בשנה שעברה ושל אלכסר לפני שנתיים. מה יש לו לבוא לשחק בוושינגטון שטרי יאנג בעמדה שלו? אז נכון, פיטרסון יכול לשחק גם שתיים, אבל הוא רוצה להיות המיין פלייר.
1: אגב, פיטרסון כבר השבוע הודיע, אני רואה את עצמי בתור פוינט גארד ברמה הבאה, שזה כנראה סוג של, אתה יודע, להודיע לוושינגטון, שומעים? תרדו ממני.
0: הוא לא רוצה לשחק בוושינגטון.
1: אף אחד לא רוצה להיות בוושינגטון. דיבנצה לא רוצה להיות בוושינגטון. פיטרסון לא רוצה להיות בוושינגטון. קיילב ווילסון ובוזר אין להם מה לעשות בוושינגטון.
0: ובגלל זה שמענו את מייקל ווינגר, ואני חושב שהוא מבין את זה, הוא הבין את זה עוד לפני, אבל שמענו אותו מדבר על זה כבר אחרי הלוטרי, ואומר שהם שוקלים אפשרות לעשות טרייד דאון, להחליף את הבחירה הראשונה. קחו לדוגמה את 2017.
1: כן.
0: טייטום ומרקל פולץ. הבחירה הראשונה הייתה של בוסטון. הבחירה השלישית הייתה של פילי. דני איינג'ז עשה תרגיל לדריל מורי, לא, דריל מורי...
1: לא, לאלטון ברנד.
0: אלטון ברנד בדיוק, נכון, זה הרגע לפני שדריל מורי הגיע.
1: גאון הדור שבזבז את כל הנכסים שהינקי השאיר לו.
0: בקיצור, מרקל פולץ, אתם יודעים, אחד מהבחירות דראפט הראשונות הגרועות בהיסטוריה, גם בגלל פציעות, וג'ייסון טייטום, לא צריך להוסיף את ג'ייסון טייטום.
1: אבל רק צריך להגיד שהתרגיל שם היה שהקונצנזוס נאמבר וואן פיק היה פולץ, מרקל פולץ, ו דני איינג' בחוכמתו זיהה שהשחקן הטוב ביותר הוא ג'ייסון טייטום. אז הוא פשוט, הוא אמר, אין בעיה, אני לא רוצה את הבחירה הראשונה, קחו אתם מישהו שיקח את פולץ, ואין לי בעיה, אני ארד לבחירה מספר 3.
0: הוא גם ידע שלונזו הולך בוודאות.
1: כן, והיה ברור שלונזו הולך ב-2 ללייקרס, ולכן דני איינג' בחוכמתו ירד ל-3, ולקח גם בחירת סיבוב ראשון נוספת, או אפילו 2 נוספות, בפילדלפיה בתמורה. פה זה לא אותו דבר. פה וושינגטון יודעת שהשחקן הטוב ביותר, כנראה גם בעיניה, הוא דיבנסה, נכנסתי כבר לזה קודם, להבחנה בינו לבין פיטרסון,
0: אבל פשוט... שהוא לא רוצה לשחק את זה.
1: נכון, אבל כאילו, אבל זה לא שהם יורדים לשלוש, כי אומרים, תשמע, בוזר השחקן הכי טוב בדרפט, אנחנו ניקח פשוט אותו, שמישהו ייקח את דימנצה. הם יורדים לשלוש מחוסר ברירה, אבל אגב, אני חושב שזו החלטה נכונה שלהם,
0: במייקאפ
1: של הסגל, אם זה יקרה, וזה המון המון לחץ על יוטה, כי הם מבינים מצוין, שהם יכולים לרדת פשוט לבחירה שנייה, לבחור את מי שהם רוצים, כי על יוטה יהיה המון המון לחץ, בגלל הסיבות שמנינו קודם, להביא את דימנצה.
0: ואז
1: בעצם וושינגטון יכולה לרדת לשתיים, גם לקבל תמורה, אולי איזה בחירת סיבוב ראשון, אולי עוד איזה נכס מיוטה, ולהתקדם משם.
0: בכל מקרה, אני לא חושב שזה יעזור לוויזרדס, אני מקווה שאני טועה. אני לא חושב שהקבוצה הזאת, קבוצה שתעשה גלים בעונה הקרובה, היא כן, מן הסתם, הרבה יותר תחרותית. ואם אנטוני דייביס בריא, זה סיפור אחר לגמרי. אם אנטוני דייביס משחק 70 משחקים בוושינגטון, אז כן, סביר להניח שיכולה לסיים בטופ 4, ואולי אפילו קצת יותר גבוה בחוף המזרחי. אבל אני לא רואה אותו נשאר שם, אני לא רואה אותו רוצה לשחק שם. טרי יאנג זה בעיה הגנתית. לא מבין את כל הצעדים שמייקל ווינגר עשה בכנות. יש לך שלד צעיר, יש לך אלכסר שנכנס לשנה השלישית שלו בליגה, בילאל קוליבאלי שנה רביעית בליגה, קישון ג'ורג' שנה שלישית. עוד שחקן צעיר, טרי ג'ונסון, שהרוקי בשנה שעברה, נכנס לשנה השנייה שלו. יש פה שלד שעדיין לא מוכן לווטרנים שהובילו אותו קדימה. עכשיו, יכול להיות שווטרנים אחרים כן, אבל לא שני הווטרנים האלה, לא טרי יאנג ואנטוני דייביס. דייביס, כמו שאמרתי,

0: אמרתי, הוא שחקן נהדר, אבל בשנתיים שלוש האחרונות הוא יותר מדי פצוע, ופחות רוצה לשחק במקומות האלה. מה שכן, תעשו עליו טרייד, זה גם תמריץ, כי מי שעושה עליו טרייד מקבל את הבחירה הראשונה בדראפט, שנתיים ברציפות, אחרי שדלס עשתה את זה לפני כן, וטרי יאנג, אתה יודע, אטלנטה, המשך העונה שלה מהרגע שהוא עבר בטרייד, זה הוכיח את עצמו. אני אחד מה... מגנים של טרי יאנג הרבה מאוד שנים. יש כל מיני שחקנים מושמצים כאלה בליגה. טרי יאנג ורודי גובר, שהרבה אנשים יורדים עליהם, ואני שנים שומר עליהם, אפשר לחשוב, אבל מגן עליהם, כי אני מאוד אוהב אותם. במקרה של רודי אני מרגיש שזה מתחיל להדביק את הפער מכל השנאה, ואנשים מעריכים אותו. במקרה של טרי יאנג, הדבקתי את הפער הפוך. אני מבין בעצמי שלמרות שהוא שחקן התקפה יוצא דופן, הגנתית הוא חור, הוא מחזיק יותר מדי את הכדור בידיים, משהו בסגנון כדורסל יחד איתו, באנדרסייז שלו, הגנתית, אין מה לעשות, זה פחות מתאים היום, כשאתה מחפש גרדים, בעיקר גבוהים, גרדים של סייז, וששחקנים נמוכים יותר, לא משנה כמה הם מוכשרים, או שהם הופכים להיות בקאפים, או שהם נפלטים בכלל מהליגה, ומגיעים לאירופה, ליורוליג. כך לדוגמה, בוא נעשה דיון על יאן מונטרו, אוקיי? יאן מונטרו, זה שחקן שהשנה פיל עם ולנסיה לפיינל פור, עונה אדירה שלו, חמישיית העונה ביורוליג, לדעתי היה צריך להיות ה-MVP, סי נקודות מדד בפלייאוף במשחק מספר 4 בחוץ מול פנתנייקוס, עם הגב לקיר, להחזיר את הסדרה הביתה, לחזור מפיגור 0-2, והוא עושה את זה באמת בכדורסל עילאי. ואתה שואל את עצמך, רגע, כמה שחקנים כאלה ב-NBA יש בסייז הזה של יאן מונטרו? מעבר לשמות המפורסמים של השחקנים האקסטרה נמוכים, כמו מגזי בגז וספד ווב, אז זה התומס הוא היחיד בסייז הזה, שהפך להיות כוכב, באמת. אבל אז אתה שואל את עצמך, אוקיי, כוכב יש רק אחד, אז זה התומס, וזה גם לא שרד יותר מדי זמן, בגלל פציעות, בגלל עניינים נוספים. מה לגבי שחקן שעכשיו בליגה, שהוא לא צריך להיות הזה התומס? הוא יכול להיות כמו יאן מונטרו, כזה 5'10 סטייל, 1.80 מטר באזורים האלה. עלה לי לראש רק שחקן אחד. ברנדון וויליאמס, של דלס.
1: צריך להגיד קיירי.
0: לא, קיירי הוא קצת יותר גם גבוה.
1: אחי, הוא 5'11, מגביעים אותו סתם.
0: קיירי 5-11? קיירי?
1: יכול להיות שתבדוק ויהיה כתוב שהוא 6-1, אבל אני אומר לך שהוא 5-11.
0: תראה, יצא לי לעמוד לצידו ולהצטלם איתו, ממש לאחרונה, ועכשיו כשאני חושב על התמונה...
1: 81, 2, כמה אתה?
0: הלוואי, אני 79.5.
1: אתם אותו גובה, אחי.
0: לא, לפי מה שכתוב פה הוא 88.
1: בסדר.
0: אני מדבר על גרדים 80 ומטה.
1: תמצא את התמונה, תספר לי.
0: יש לי אותה במועדפים.
1: אחי, הוא אולי 1.81-2, אולי.
0: אוקיי.
1: ביום בהיר.
0: בסדר, אבל כרגע אתה מדבר פה על אחד השחקנים הכי כישרונים בהיסטוריה,
1: וגם... בסדר, אבל זרמתי איתך על הדומיננטיות בגובה הנמוך.
0: הוא גם פיזית, הוא קצת יותר מוצק. יאן מונטרו הוא ממש דקיק כזה.
1: אוקיי.
0: ושחקנים מהסוג הזה...
1: גילוי נאות, אין לי מושג מזה יאן מונטרו.
0: באמת?
1: אני לא מבין כלום בכדורסל אירופי, אחי.
0: רק NBA?
1: רק NBA.
0: שום יורוליג? כאילו, מה, עכשיו יש פיינל פור שישי שבת עוד שבוע, לא מעניין אותך, אתה לא רואה?
1: לא יודע מי משחקות אפילו.
0: אבל...
1: אני יודע שריאל מדריד, כי הם ניצחו את הפועל, זהו.
0: אתה מבין שיש הרבה שחקנים ביורוליג שהם פליטי NBA?
1: מבין, ואם היית זורק שם של אחד כזה שאני מכיר, אז הייתי מביע דעה, אבל אני, כאילו, אני מוצג.
0: נייג'ל אייס דייביס, נגיד, אותו אתה מכיר?
1: זה בא ב...
0: הוא היה בפיניקס השנה פשוט, כן.
1: אוקיי, טוב.
0: וואו, לא ידעתי שזה עד כדי כך, כאילו, קיצוני הפער הזה.
1: אין לי מושג.
0: איך אתה מסביר את זה? כדורסל ישראלי, מה?
1: גם לא רואה.
0: רק NBA?
1: רק NBA.
0: בערב יש עכשיו מכבי הפועל ירושלים, או דרבי.
1: אני בעניין של ענפי ספורט אחרים גם, אז כאילו, אני...
0: איזה?
1: אתה יודע, פוטבול, אני רואה פוטבול...
0: בסדר, פוטבול יום ראשון, יום אחד בשבוע.
1: לא, בסדר.
0: שמונה בערב.
1: מעקב, זה... אני מגביל את עצמי די לכדורגל, ליגת אלופות וספרדי, ו-NBA ופוטבול. UFC אולי מדי פעם. That's it.
0: אוקיי. אז לא נזמין אותך ל-Eurostep, עם עודד אלפרין ו... ארז אדלשטיין, זה שלהם בכלל, אני לא יכול להזמין אף אחד. ספיק אנד רול, סליחה, יורסטפ זה של עמית ניר ו...
1: יש גם איזה שניים אוחזים בכדור, ראיתי.
0: כל החבורה. שניים אוחזים בכדור יש ערד? זה אלי סער וצביק השרף.
1: כן.
0: זה פודקאסט של OG's.
1: צביקה, אני מתנצל שהתנגשתי בך ברכב לפני 6 שנים.
0: שמענו, אז התנצלת כבר, היה את הסיפור.
1: סיפרתי את זה כבר?
0: לפני שבוע סיפרת את הסיפור.
1: לא, לא, לא.
0: לא לפני שבוע?
1: לא, אולי בפודקאסט אחר.
0: סיפרת, בפרק שלנו סיפרת.
1: כן, אוקיי.
0: אוקיי, אתה הוצאת אותי לגמרי פה מהפוקוס עם הידיעה המרישה הזאת שאין לך מושג מזה, יאן מונטרו. איך בכלל הגעתי לדבר על יאן מונטרו?
1: רוצה לדבר על אנשים שהם בגובה נמוך, מתחת ל-6 פוט, ודומיננטים, ומצליחים לשמר את הדומיננטיות שלהם.
0: לא, בסדר, את זה אני זוכר, אבל לא הבנתי מה הטריגר שהוביל אותי לנושא הזה. בכל מקרה, בוא נחזור לסיפור של הדראפט, כן, הגעתי, לא הגעתי לטריגר, נסגור אותו או לא.
1: על טרי יאנג.

0: משם הגעת לבר.
1: על טרי יאנג, טוב אתה, הנה. אז טרי יאנג בעייתי, ווושינגטון לדעתי היה עדיף לה, לא לעשות את הטריידים האלה באמצע עונה על אנטוני דייביס ועל טרי יאנג, אלא אם היא מצליחה לעשות פליפ ומעבירה אותן בתחילת העונה הזאת. הדבר הנכון כשיש לך שלד כזה צעיר, זה להמשיך לרוץ איתו, וכן, אפשר להביא שחקנים וטרנים שיתחפו קצת קדימה, אבל לא טרי יאנג. זה לא האיש שיקח אותך קדימה.
0: אני מסכים איתך לגמרי. צריך להגיד שהקטע בלהביא גם את טרי יאנג ואנטוני דייביס, היא שב-NBA אין רק תקרת שכר, יש גם רצפת שכר. ובסופו של דבר, הרבה פעמים, אתה צריך להוציא את הכסף הזה, גם אם אתה וושינגטון, ואתה רוצה שיהיה לך קאפ ספייס וכל מיני כאלה, אתה צריך להוציא את הכסף על מישהו, ואני חושב שגם לזה היה חלק בדבר, וגם זה שמביא אותם במחירים מאוד נמוכים באופן יחסי לכישרון שמגולם בהם. אני מסכים איתך שאלה לא שחקנים שהייתי מביא כדי לזכות באליפות, אבל זה היה גם כנראה השיקול. מה שבאמת מדהים זה שהם עשו את שני המהלכים האלה באותה עונה שבה באו לג'י-אם של וושינגטון, לא יודע, חודש לפני העסקאות האלה, ואמרו לו, עכשיו שאתה רואה את דני אבדיה, שהוא עומד להיבחר לאולסטאר עוד רגע, והרמה שבה הוא משחק, האם אתה מצטער על הטרייד שעשית על דני אבדיה? והוא נתן את המשפט המדהים, שלא, דני לא התאים בטיימליין שלו, מבחינת הגיל, הוא לא התאים לטיימליין של יתר השחקנים שלנו. דני בגיל, כמה עכשיו? 25?
1: 25.
0: ומסו עליו את הטרייד שהוא היה בן 23, לא התאים בטיימליין לבני ה-20-21 שנמצאים אצלו בקבוצה, כיום הם בני 22-23, אז במקום זה בואו ננחית להם שני וטרנים פציעים, עם מלא בעיות במשחק שלהם, בני 30 פלוס, שהם אפילו לא מנהיגים, שניהם הרי לא מנהיגים בעליל, בקבוצות שהם היו בהם, להפך, רק מתרחקים מהקטע הזה של להיות הווטרן, המנהיג וקובע העמדה, ונביא את שניהם וננחית אותם על הראש של כל השחקנים הצעירים שאספנו. אז אתה יודע, אני יודע שאוהבים להתלהב ממייקל ווינגר הזה, כי הוא כאילו פרוטו-ג'יי של סם פרסטי וכן הלאה, לא ראיתי אותו עד עכשיו גאון הדור.
1: לא, לא אותו ולא את וויל דוקינס, ו... באמת שאני לא הצלחתי להבין את זה בזמן אמת, אני חושב שאם דני היה נשאר שם, הקבוצה עדיין הייתה מפסידה, עדיין היו לבחירות דראפט גבוהות, ויחד עם ההתקדמות שלו והשיפור שלו הייתה יכולה להתחיל לבנות משהו ולהפוך לקבוצה מנצחת, אבל גם אם אתה חוזר לדברים של מייקל ווינגר, כשהוא הגיע, הוא דיבר על 5 שנים קודם כל, שעד שהקבוצה מתחילה בכלל לנסות להיות תחרותית, ואנחנו אחרי 3 שנים. אז מיארת את הטיימליין שאתה קבעת לעצמך, אבל מצד שני, אמרתי את זה גם אתמול בפודקאסט של החברים בעושים NBA, יש לי איזשהו עניין לא פתור כזה עם וושינגטון, שמצד אחד הפגיעה בטרייד וההפתעה הזאת הלא צפויה שהגיעה, ומצד שני, תיארתי את זה אתמול, אני אחזור לאותה אנלוגיה, אוקיי? זה כמו שנפרדת, יותר נכון, מישהי זרקה אותך בשביל מישהו אחר. המישהו הזה... הוא לא ברמה שלך בכלל, אבל עדיין היא זרקה אותך בשביל מישהו אחר. ואתה, עברו חודש, חודשיים, חצי שנה כל אחד, והזמן ההחלמה שלו, יש לו מישהי חדשה. פי 1,000 יותר טובה. מהקודמת, הוא מאושר, טוב לו, הוא בחיים לא הרגיש כל כך שלם. ועכשיו, אותה אחת, שכבר אין לו רגשות תינה כלפי או משהו כזה, היא יש לה חבר חדש כבר. שהחבר החדש הזה, הוא פתאום חבר שווה. אז אתה כאילו, רגע, זה מזיז לי, זה מפריע לי, יש לי כבר את אהבת חיי, אבל מה אם מביאה לי פה עכשיו את הדוגמה לחתיך המצליח הזה? קיצר, זה המצב עם וושינגטון.
0: יש הרגשה שזה גולש לזה סיפור אישי, אידו.
1: לא, זה סתם אני לוקח כל דבר, בגלל שאין לי מערכות יחסים בחיים, ובגלל שאני רווק יותר מדי זמן, אז כל דבר בעולם הכדורסל, כמו שאתה שם לב, אני משווה לשם. אז יחד עם זאת, מי זה הבחור החתיך? אבל וואלה, אני מפרגן לה, טוב לי אצלי, אז כאילו, שתצליח, שלא תצא, אוקיי, שתהיה מאושרת ושיהיה לה טוב, אני לא צריך לראות את זה, אבל מול העיניים שלי. נגיד, ככה באנלוגיה. וושינגטון, יוטה, אני חושב שהסיפור הגדול של הדראפט הזה, זה כמובן הקליפר, זה מבחירה החמישית, שיכולה לשדרג אותה משמעותית בדראפט עמוק, יכול להיות שהם יקרו שם את אי-קוף. דריוס אי-קוף.
0: אי-קוף, אקוף.
1: אקוף.
0: אקוף.
1: אקוף.
0: אקוף, כן, זה קצת...
1: לא יודע את מי מקחו שם, אבל מה שבטוח זה שהקליפרס היו במרחק, הם נתנו את הבחירת סיבוב ראשון שלהם לאוקלאומה סיטי, על הטרייד המפורסם עם פול ג'ורג' ושגידוס אלכסנדר ועוד 7,000 אולסטרים, שמגיעים ויגיעו יחד איתו, חלקם עוד לא נולדו אגב, השחקנים האלה שיעברו באותו טרייד בדראפט,
0: יעברו באותו טרייד.
1: יעברו באותו, שבטרייד הזה יעברו, יבחרו בדראפט.
0: אני רק אגיד לגבי אינדי, שמה שצריך להבין, שאינדי לפחות, אתה יודע, זה השיקול שלה, שהיא עשתה את הטרייד, כמובן לפני איזה חודשיים עשתה טרייד, התנאים של הטרייד היו, אם הבחירה נשארת ב-1 עד 4, היא נשארת אצל אינדי, אם היא נופלת ב-5 עד 9, היא לא יכולה ליפול יותר נמוך מזה, בגלל המיקום של אינדי בעונה הרגילה, אז היא עוברת לקליפרס. ומה שקרה זה כאילו ה-worst case scenario של אינדיאנה, היא לא נכנסה לטופ 4, והקליפרס קיבלו את הבחירה החמישית, הבחירה הטובה ביותר שהם יכולו לקבל. אבל השיקול המקורי של אינדיאנה, נכון או לא נכון, אבל זה היה השיקול שלהם, זה שהם היו צריכים ביגמן להגן את הצבע אחרי עזיבתו של מיילס טרנר, ולכן הם הביאו את זובץ. והם אמרו, אנחנו בזמנו זיהינו רק 4 טופ טלנטס בדראפט הזה, שזה דיבנצה, פיטרסון, קיילב ווילסון ובוזר, ולכן, אם ניפול מחוץ לטופ 4, זה לא מעניין אותנו, ואנחנו מעדיפים את זובץ. זה כאילו במסגרת כללית. עכשיו, אם תחשוב על זה, יכול להיות שהם יצאו צודקים בשיקולים שלהם בסופו של דבר. אם הם, כמובן, קבוצה שמוכנה לקחת אליפות ברגע שאלי ברטון חוזר, והם זיהו את הפער המשמעותי שלהם כאובדן של מיילס טרנר, ושהם היו צריכים גבוה שיגן את הצבע, אז הם קיבלו את הגבוה הזה בדמות זובץ. וכנראה כשהם יגיעו לבחירה החמישית, מה שכנראה הולך לקרות בדראפט הקרוב, זה שכל האזור הזה של בחירות 5 עד 9, זה בחירות עם שחקנים, אזור עם שחקנים מאוד מאוד מעניינים, אבל כולם גרדים, קלעים, אין שם גבוה אחד. כי שני הגבוהים הדומיננטיים בדראפט הזה, זה בוזר וקלב ווילסון, ששניהם מאוד מאוד מעניינים.
1: לא, ויש לך עוד גבוהים שמגיעים קצת אחרי, באזורים של הלוטרי עדיין.
0: נכון, אבל...
1: יש לך את שחקנים של מישיגן, דיימרה, ספרדי, יקסל,
0: לנדברג, כן, אבל כאילו אני אומר, אולי אינדיאנה בסופו של דבר, למרות שהיא מאוד מאוד מושמצת כרגע, שהיא לקחה סיכון בעסקה הזאת והוא התפוצץ לה בפרצוף, יכול להיות שבסופו של דבר תעמיד אותנו על טעותנו. בוא נגיד, לא הייתי קופץ ואומר, יאללה, הקליפרס אין ספק שיצא להם מצוין, בוא נראה מה הם עושים עם הבחירה הזאת. כי גם הם דווקא הביאו את דריוס גרלנד, שדווקא השתלב לא רע שם בזמן המועט שהוא היה בקבוצה, ועכשיו כנראה רוב השחקנים שיגיעו אליהם בחמש, דריוס עקוף, חברך, וכן הלאה. הם שחקנים שקצת יושבים על העמדה של גרלנד. מה זה אומר לגבי קוואי להמשך? יש פה המון המון שאלות שהקליפרס יצטרכו לענות עליהם. האם הם ממשיכים לנסות להתחרות ולהיות קבוצת פלייאוף, או שהם מפרקים את החבילה? וזה גם אומר שקוואי, אם חוזה, האם החוזה שלו יבוטל, נחכה לפסיקה בנושא הזה כמובן, ומה קורה איתו בהמשך.
1: תראה, אני מבין לגמרי את ההחלטה של הפייסרס של קווין פריצ'ארד באימור הזה, כי אם הוא באמת נופל על בחירת טופ 4, ולא צריך להעביר את הבחירה הזאת עכשיו לקליפרס, יחד עם זובץ, ויחד עם הסגל שיש לו שם, זאת קבוצה שהיא קונטנדרית כבר מהשנייה הראשונה של העונה, היא אמורה להיות קונטנדרית בלי קשר. אבל כשאתה מסתכל על הסיטואציה עכשיו, ויש אנשים שמבקרים את הפייסרס ואומרים, לא יאומן שבדראפט שמוגדר כאולי הדראפט הכי עמוק והכי מוכשר בהיסטוריה, הם ויתרו על בחירת טופ 5 בשביל איביצה זובץ. אז כאן אני רוצה לצנן את הביקורות, ולהגיד, לפחות לפי דעתי, שלמצוא טופ 10 סנטר בליגה הזאת, זה לא דבר פשוט. על זובץ אפשר להתווכח בשנתיים, שנה האחרונה, השנה שלפניה הזאת, אומרת, בשנה האחרונה, הוא שיחק פחות, בטח מאז הטרייד, אבל אפשר להתווכח ולהגיד שלפני שנה וחצי, הוא היה הסנטר השישי-שביעי הכי טוב ב-NBA. ולמצוא כזה שחקן ששומר ככה, שכזה יעיל, שחוסם כל כך טוב ומשחרר שחקנים אחרים שיוצאים מהחסימות שלו לקליות, זה דבר מאוד מאוד נדיר. הבעיה שלי היחידה עם מה שאינדיאנה עשתה בטרייד הזה, זה לא העובדה שהיא נתנה את הבחירה החמישית בדראפט. אני הייתי עושה משהו אחר. הייתי נותן את הבחירה הזאת, לא משנה מה יוצא, שזה מצד שני אימור גדול, אם אתה בחירה ראשונה, אז מה, ויתרת על בחירה ראשונה בשביל זובץ. אבל יש שם שלא מדברים עליו, שאני חושב שהוא שם שאמור היה, לפחות, לרוץ עם הפייסרס שנים קדימה ולהיות שחקן סופר משמעותי. ואל תתפוסתי במילה מבחינת ההשוואה לשחקן, אבל מבחינת סוג של, לא יודע, תפקיד וותק בקבוצה, קח את דווין וסל בסן אנטוניו, שוב, אל תשווה את השחקן, אבל בנדיקט מטרווין, הוא שחקן אחר, עם סגנון אחר, עם יכולות אחרות, אבל כן אחד כזה שאני רואה אותו בתור האופציה הרביעית החמישית, בחמישייה פותחת, שיכול בערב מסוים לתת לך 30 נקודות, כשאתה מחבר את זה לזובץ, היית עושה רק טרייד על הבחירה, אז הפייסרס הרבה יותר חזקים, אני חושב שהם איבדו כוח משמעותי עם בנדיקט מטרווין, חוזרים לבנדיקט ארנולד מתחילת
0: מה שצריך להגיד שני דברים. א', מה שלא הגיוני בטרייד הזה זה כאילו המחיר, שאתה בסוף תסתכל ותראה את המחיר שהם שילמו על איביצה זובץ, whatever, top 5, top 7, top 10 center, היום היו יכולים לעשות את הטרייד הזה, כנראה במחיר נמוך יותר. לא הייתה שום הצדקה, אינדיאנה לא מתחרה עונה על האליפות, ולכן להביא ככה בחופזה את זובץ, משם הביקורת ולדעתי היא מוצדקת על הטרייד הזה. באופן כללי, מה שאני אגיד, זה שלפייסרס יש המון שחקנים בסטייל הזה של מאת'רין, יש להם את ניסמית, יש להם נימברד, הוא קצת יותר רכז, אבל יש להם שחקנים בטייפקאסט הזה, אובי טופן, קצת יותר גבוה, אבל הם גם ככה קבוצה שנשענת
1: על... אני ממש לא מסכים לך.
0: הם קבוצה שנשענת
1: על... לא, אבל ניסמית ואובי טופן זה שחקנים אחרים לגמרי.
0: לא,
1: אבל... בן מאת'רין זה שחקן שמייצר לעצמו. זה שחקן שיכול לקלוע...

0: בכל ערב נתון כמעט 25 נקודות, ויכול גם להתפוצץ לך ל-40. ניסמית, אחת ל, כשכל הזריקות שלו יכנסו, כן, אובי טופן, אבל בנדיקט מטורין עם הכדור בידיים.
1: חד משמעית סקורר טוב יותר מהם, אני מסכים בקטע הזה. אני רק אומר הנושא שלא מדברים עליו באינדיאנה, זה שבסוף הם מנהלים תקציב. ולא משנה שאתה ואני רק מסתכלים על מה ישפר אותם וכן הלאה, וכל עוד זה נכנס בתקרת שכר זה סבבה, ושבעל הבית ייסע בחשבונות ובלוג'רי טקס ובכל המיסים השונים.
0: אגב, הבעלים שם לדעתי מעולם לא עבר את...
1: וזה בדיוק העניין.
0: תקרת השכר.
1: וזו הסיבה שכנראה העיקרית, שהם הלכו על זובץ, ולא התביישו גם לשלם מחיר יקר תמורתו, כי היתרון בזובץ ש... מה שבעיקר אטרקטיבי בו זה שביחס לחוזה שלו, התמורה שלו, לפחות עד העונה הזאת, שהייתה עונה פחות טובה עבורו, התמורה שלו היא מאוד מאוד גבוהה. זובץ מרוויח באזור ה-20, 19, 18, זה דעתי זה אפילו חוזה שפוחת עם השנים, ובעיניי זה מה שהפך אותו אטרקטיבי בראש ובראשונה פייסרס, וזה מאכזב, כי אם אתה רוצה לזכות באליפות, ואולי זו ראייה נכונה קדימה, תחת חוקי השכר החדשים שעוד יותר נותנים מכות ועוד יותר מקשים על קבוצות לבזבז הרבה כסף ושזה יסחוף אותם להצלחה. אבל זה היה כנראה שכל המרכזי פה, ואי אפשר לדבר על הטרייד ולמה הם נתנו את מאת'רין ולמה הם כל כך בחופשיות ויתרו על בחירת סיבוב ראשון וכן הלאה, שהיא גם באה עם שכר די גבוה. זה בעיקר כדי להגן את עצמם כלכלית ולראות שיש להם קבוצה טובה, אבל קבוצה טובה במחיר שהם מוכנים לשלם. וכנראה שהם לא מוכנים לשלם את המחיר הנדרש כדי לזכות באליפות שוב ושוב.
0: טוב, התחלנו עם התיאורטי על מה יכול להיות ואיך זה ייראה בדראפט, בוא נעבור למעשי ולדבר על כדורסל, משחקים שממש היו, ונתחיל עם המשחק האחרון, Game 5 של חצי גמר המזרח, דטרויט מול קליבלן, הקאבס עדיין ללא ניצחון חוץ אחד בחמישה משחקים בפלייאוף, כולל שניים בדטרויט ושלושה בטורונטו, מגיעים לליל סיזרס ארנה, מוצאים את עצמם במינוס 15 בחצי הראשון, מצליחים איכשהו לרדת להפסקה במינוס 8, מתחילים את הרבע השלישי, עושים שוויון, עולים ליתרון, מאבדים את היתרון, שלוש דקות לסיום, דטרויט מובילה ב9, אחרי שקליבלנד פתחה את הרבע הרביעי ביתרון קטן, אחרי שכבר הובילה 89-85, ואז ריצת 10-0 של הפיסטונס. ושוב, קליבלנד קצת מורידה, אבל נחזור לשלוש דקות האחרונות. 9 הפרש, 103-94 בנקודה הזאת, ומשם עד לשלוש דקות לסיום הערכה, דטרויט בלי נקודה, ריצה 9-0, שקובעת 5 דקות נוספות של הקאבס, ובערכה הם מנצחים את המשחק הזה, ועולים ליתרון 3-2, וזה למרות שדונובן מיטשל, אחרי סי נקודות במחצית בפלייאוף, בהיסטוריה של הפלייאוף, לא מבחינתו אישית, של 39 בגיים 4, היה קטסטרופה, עד באמת השתי דקות האחרונות של המשחק הזה, ולמרות שקליבלנד לא פגע מחוץ לקשת בחצי הראשון, ודטרויט עם הקהל ועם המומנטום ועם היכולת הביתית ועם הכוכב הכי גדול בסדרה הזאת, קייד קניגם, עדיין מפסידה, כי יש שחקן אחר שהגיע הפעם, הוא חטף הרבה מאוד ביקורות, אבל הוא הקלה מוביל עם 30 נקודות, למרות שהוא הכתיז כמה שלוש זריקות עונשין שם בסוף, שקצת הלחיצו את הקאבס, הזקן. ג'יימס ארדן סותם פיות לכולם, או לא לכולם, אבל אם הוא יגיע לגמר המזרח, אחרי שהגיע לגמר אזורי רק עם יוסטון, זה יהיה, וגם כמובן עם אוקלאומה סיטי בשנה שהם הגיעו לגמר ה-NBA, זה יהיה ביג דיל, אני חושב.
1: כן, אני ניסיתי פה לעשות סימונים של קוקו על השיער תוך כדי שדיברת, כי אי אפשר גם לא לתת קרדיט למקס שטרוס, שנתן את המשחק הטוב ביותר שלו בפלייאוף העונה, ולא רק משלוש, אלא גם חטיפות ברגעי אחריו וכן הלאה. אבל אין ספק שארדן בא והוכיח את עצמו, ובשני משחקים האחרונים אנחנו רואים את זה בצורה מאוד מאוד בולטת, ועידו, אתה משגע אותי, מה קורה?
0: סליחה, אתה שומע אותי? Okay. אני מנסה לדבר לערד, שלא ישמעו, ולשאול אותו אם יש מצב למים, אבל הנה, עכשיו הוא שומע, כי כולם שומעים. תודה רבה.
1: Okay.
0: מארגנים לנו מים.
1: אז לגבי ארדן, אין ספק שאתה יודע, קפצו כל הסטטיסטיקות האלה עליו לאורך הפלייאוף, יותר עיבודים מסלי שדה, שגם צריך קצת להכניס את זה בקונטקסט המתאים. הסיבה שארדן חשוף מאוד, לא שהוא היה המצטיין הגדול ביותר בפלייאוף, אבל הסיבה שארדן חשוף מאוד לפגיעה בסטטיסטיקה הזאת, היא כי הוא זורק הרבה משלוש, והוא הולך מלא לקו העונשין, וגם הוא מאבד מלא. מה שיוצר הרבה פעמים איזון, שזה שחקן שיכול לסיים את המשחק עם 20 נקודות, אבל עם 5 סלי שדה ועם 6 עיבודים, ולכן הוא נופל קורבן לסטטיסטיקה הזאת. אז צריך גם להגיד שהיא מוציאה אותו רע, הרבה יותר מאשר, נגיד, מישהו כמו דריימונד גרין, שגם יש לו כמות לא מבוטלת של משחקים כאלה בקריירה. אבל ארדן מוכיח בגדול, בטח ובטח כשאנחנו יודעים על ארדן, בטח מהשבע שנים

0: אחרונות מאז שעזב את יוסטון, או שש שנים מאז שעזב את יוסטון, שבהנימון פיריד, בעונה הראשונה שלו בקבוצה החדשה, והוא הצטרף לקליבלנד באמצע העונה, הוא עוד נאהב, הקהל תומך בו, עוד לא היו את המשברים שמגיעים איתו בהמשך הדרך, וכרגע אנחנו נמצאים במקום הזה, והוא he can do no wrong לקליבלנד. אם הוא לא מספק את הסחורה, אז סבבה, זה ג'יימס ארדן, זה מי שחשבנו שהוא. אבל עכשיו שהוא בא, ובשני המשחקים האחרונים הוא באמת, אומנם לא קלה 40 נקודות כמו דונובן מיטשל, אבל גם במשחק הקודם נתן דאבל דאבל של 20-10.
1: תראה, בסוף היה לו רק משחק אחד ממש רע בסדרה הזאת, זה היה המשחק השני בסדרה, עם 3-13, 10 נקודות.
0: כן, נכון, כי במשחק הראשון הוא גם היחסית סביר, אבל כשהוא בא ונותן את התמורה, אז נוסעים אותו לכתפיהם, ובאמת, אתה יודע, קליבלנד בעצם ברור עכשיו, לא בדקתי, אבל לפי כל סוכנות ההימורים, היא בתוך הפיבורידית בסדרה הזאת כעת, היא הולכת למשחק בית, שיכולה לקחת בו את הסדרה, ולעלות לגמר המזרח, ומי יודע, מי תעשה במכנסיים הפעם, אם קליבלנד תעלה לגמר המזרח, הניקס או קליבלנד, יהיה פה קרב מאוד מאוד קשה.
1: תראה, קודם כל, לגבי מקס טרוס, אני רוצה להוסיף, אתמול הוא הציל את קליבלנד. היו כל כך הרבה רגעים במשחק של מומנטום שאמור להשתנות, או שאמור לגדול בצד של דטרויט, והוא היה שם לריבאונדים בהתקפה, לכדורים אבודים, הוא היה במקום הנכון,
0: חטיפות.
1: בזמן הנכון לכל אורך המשחק אתמול, זה היה יפה לראות, ולקח 8 זריקות, כולן מחוץ לקשת, 6 מהן נכנסו, סיים עם 20 נקודות, הקלה השלישי בטבעו, מיטשל הגיע בסוף ל-21, עם שלושה גדולה שגם סגרה עניין בערכה פחות או יותר, אבל אני רוצה להוסיף, ומעבר לארדן, לדבר על אבן מובלי, כי מה שאבן מובלי עשה אתמול, זה החזיר את הקאבס לחיים. הריצה 9-0 הזאת, זאת ריצה שלו, שבאה קודם כל עם שתי נקודות שהורידו את ההפרש ל-5, ואחרי ה-5, פעולה הגנתית גדולה שלו, שאותו סל היה דנק, אם אני זוכר נכון, גם שהוריד ל-5, ואז שלשה שלו.
0: שתי שלשות
1: בסך הכל במשחק, אבל שלשה, זאת הייתה השנייה שהורידה את ההפרש ל-2, וזה כבר הלחיץ לגמרי את דטרויט, והם לא הצליחו לחזור מזה, וברגע שאבן מובלי אגרסיבי, הכדורסל של קליבלנד נראה אחרת. הוא שחקן כל כך מוכשר, כל כך סקילד, גם במבנה הגוף שלו, במוטת ידיים, ומה קשור
0: אולי
1: עכשיו?
0: אולי באיזשהו מקום אני מקדיש לו את הגופייה, לא?
1: לא, אנחנו נדבר, נגיע לגופייה שלך.
0: לא, כשה... הוא כביכול אמור להיות קווין גרנט הבא, זה תמיד ה-NBA comparison שלו. כולם מחכים שהוא יתחיל להיות דומיננטי, כמו קווין גרנט. ביל סימונס, ששם את כל הצ'יפים שלו בעולם, על אבן מובלי, מאז שהוא נבחר בדראפט, כל הזמן אמר שזה ה-next קווין גרנט, ו... אולי, הוא לא הראה את זה עד עכשיו, ברמה הדומיננטיות הזאת של KG, אבל אני מסכים איתך לגמרי, בדקות האחרונות הוא לא התבייש לקחת את הזריקות החשובות, אמנם היום זורקים שלשות, לא זורקים long two, כמו ש-KG היה עושה בזמנו, אבל אבן מובלי נעמד בטופ עוד הקי, עשה פיק אנד פופ, קיבל את הכדור, זריקה שקצת דומה, יש לו מבנה גוף קצת דומה לגרנט באופן כללי, הוא דפק את השלושות האלה במאני טיים, וזה עשה את המשחק. מעבר לכל שחקן אחר בדקות האחרה, זה היה אבן מובלי.
1: ואם אנחנו מסתכלים קדימה, לקראת המשחק השישי בסדרה, נזכיר שקליבלנד עוד לא הפסיד המשחק פלייאוף בבית, בעונה הזאת, ובאופן כללי יש לה מאזן טוב במשחקי הבית בשנים האחרונות, חוץ משנה שעברה בחצי גמר מזרח הזה נגד אינדיאנה, שלאף אחד לא היה מאזן טוב בבית נגד אינדיאנה, כולל הניקס שהפסידו את השניים הראשונים בגמר מזרח, וכמובן מילווקי בסיבוב הראשון שם, ואפילו אוקלהומה סיטי שהפסידה את גיים 1, למי ששכח בסדרה הזאת שהגיע לשבעה משחקים מסל ניצחון של טריס אליברטון, אחד מיני רבים, כבר שכחתי כמה היו לו בפלייאוף האחרון, אבל באמת ריצה היסטורית שלא ראינו כדוגמתה, מה זה היה? אחד בכל סדרה, נכון?
0: כן, אבל
1: נגד הניקס ונגד הטנדר ונגד מילווקי ונגד קליבלנד.
0: נגד כולם. עכשיו, עוד יותר קיצוני, אבל מה שמדהים זה שזה לא היה הסיפור הכי קיצוני עונה שעברה, כי הדבר הכי קיצוני היו הקאמבקים הפשוט לא סבירים בעליל. אתה יודע, הם עשו קאמבק על הניקס, בדיוק ראיתי את הוידאו הזה לפני איזה שבוע, הם עשו קאמבק נגד הניקס, ואתה אומר, טוב, לא בחרתי את המשחק הנכון לראות, כי 15 לניקס ודקה וחצי לסיום, אוקיי, וניסמית עכשיו דפק שלושה, אז הנה אינדיאנה חוזרת, לא, אבל בצד השני ברנסון דופק שלושה, וטאונס הולך ועושה סל בפול. זה כאילו נהיה כל כך לא סביר שכבר זה 9 הפרש לניקס, 30 שניות לסיום, ואז בסוף אינדיאנה איכשהו מנצחת, שזה היה אפילו יותר קיצוני מהסלים של אלי ברטון, אבל סליחה, לא רציתי לקחת את השידור לשם.
1: כן, ואופה קאמבקים בכלל, גם השנה יש לנו כמה קאמבקים, אבל שנה שעברה, גם בשני המשחקים הראשונים בסדרה של בוסטון נגד ניו יורק, עם קאמבק ממינוס 20 של הניקס, בטי די גרדן, ברבע הרביעי, פעמיים רצוף, באמת היה פלייאוף מופרע, שנה שעברה, והשנה, לא יודע אם זה הזמן לסכם אותו, ולהשוות למה היה באמצע הסיבוב השני, או לקראת הגמר עם האזורים של שנה שעברה, אז נחכה עם זה. בסוף, קליבלנד, פיבוריטית, כמו שאמרת, כי היא לא הפסידה משחק בבית, כי היא הסתדרה עם דטרויט די טוב, וצריך להגיד, דטרויט מוגבלת. קודם כל, דנקן רובינסון הוא שיחק אתמול בגלל כאבי גב, זה משמעותי, נכון שג'נקינס היה טוב ויחסית, קלה 16 נקודות, הסקור הכי גבוה שלו בסדרה, אבל אתה צריך אותו מהספסל, אתה צריך...

0: צריך שיוסיף איזשהו ניצוץ כזה. לדוגמה, לשם השוואה, קליבלן התחיל לראה את המשחק, אבל הספסל שלה איזן אותה, כי כשעולים לך מהספסל, דני שרודר, גארד מהיר מנוסה, שעבר כמעט כל מעמד, מקס טרוס,
1: וכל קבוצה בעלי.
0: שהרגע דיברנו עליו, סם מריל, בשלוש דקות הראשונות של השלישייה הזאת, שלשה של מריל, שלשה של סטרוס, שני אסיסטים של שרודר לשלשות של שניהם, ועוד סל של שתי נקודות, או שתי זרקות מאוד שני, אני לא זוכר בדיוק, של דני שרודר, אז הספסל הרבה יותר יעיל, הרבה יותר אפקטיבי, אבל אני אחזור ודבר על שם שכבר דיברתי עליו בעבר, לא ששוב צריך לשים עליו את כל האחריות, כי הוא בסוף סנטר, והוא לא אמור לייצר לעצמו, ועדיין, גם אתמול, ג'לן דורן, שעומד על ממוצע של 9.5 נקודות בסדרה הזאת,
1: מי? נעצר,
0: אתה כבר לא, אין שחקן כזה.
1: זהו שיושב בקצה הספסל ברגעי הכרעה בדטרויט?
0: בכל הערכה, זה שפול ריד, גם על זה צריך לדבר, ג'בי ביקרסטף עם החלטות, פול ריד שחקן, הוא נותן לך תפוקה כל פעם, כל העונה, הוא נתן שנה שעברה לפילדלפיה את התפוקה כל פעם, אז למה הוא עולה רק בתחילת הרבע הרביעי? זאת אומרת, מה זה הניסוי הזה? אבל כן, ג'לן דורן שישב על הספסל בדקות הכרעה, וישב על הספסל בערכה.
1: רגע, זהו שסיים מקום שני בשחקן המשתפר מעל דני?
0: זהו שאולסטאר.
1: אוקיי. לא, זהו, כאילו, שכחתי כבר מזה. מרוב שהוא לא רלוונטי, כן.
0: אני לא בדקתי, אבל אני חושב שזה הדרופ הכי גדול שהיה אי פעם לאולסטאר, ויכול להיות שגם מעבר לאולסטאר, לשחקן בממוצע הנקודות בעונה הסדירה, לממוצע הנקודות שלו בפלייאוף. בטח שחקן שהוא בווליום כזה גבוה.
1: שים אותו ואת ניקיל אלכסנדר ווקר ביחד, תקבל את הדרופ המצטבר הכי גדול בהיסטוריה, בין העונה הרגילה ובין הפלייאוף, ואז תגיד לי מי השחקן המשתפר של העונה, כן.
0: בסדר, אבל אנחנו משוחדים בעניין הזה גם, אתה יודע.
1: לא, אבל זו גם המציאות, אחי.
0: עזוב, כן, אני מסכים שזאת המציאות. אכזבה גדולה מאוד, קייד עושה את מה שהוא צריך לעשות, הוא סופר סטאר, הוא בחירה ראשונה בדראפט, הוא לוקח על הגב, הוא גם אתמול 37 נקודות, נכון, הכדורים לא נכנסו לו בדקות האחרונות, אבל זה בדיוק העניין, הוא סוחב משחק שלם, הוא צריך קצת עזרה.
1: מה שהרים את דטרויט, בוא נגיד את האמת, ברצף של החמישה ניצחונות רצופים שהיו לה בפלייאוף הזה, שלושה ברציפות על אורלנדו ושניים נגד קליבלנד, מה שהרים את דטרויט משמעותית, הייתה היכולת של טובייס הריס. זאת אומרת, לאורך רצף משחקים לא מבוטל, טובייס הריס הפך להיות נאמבר 2 לגיטימי.
0: שמונה משחקים רצופים עם 20 לפחות, זה הרצף הארוך בקריירה שלו, פלייאוף עונה סדיר.
1: באחוזים מצוינים. ובאמת כולנו הופתענו, כי בטח אני מייסד מועדון ישראל של טובייס הריס אובר מי. אבל נגמר קצת הסוס. אני לא אומר שטובייס לא בכיוון, אבל היה לו שני משחקים עכשיו פחות טובים. ומין הסתם שזה יקרה, כי כמו שאתה אמרת, פול ריד, שאנחנו אנשי הפנטזי מכירים אותו מצוין, כי אנחנו יודעים שאם היום פול ריד עולה בחמישייה, חייבים מהר לעשות לו פיק-אפ, והאהובי היקר דניס ג'נקינס.
0: מה הסיכוי שיהיו לך שני דניס במצ'אפ אחד מול השני? אין עוד דניסים ב-NBA. זאת אומרת, כרגע היו עוד כל מיני שמות בעבר, אבל דניס רודמן לדוגמה.
1: הוא מאיית את זה דניס, או יש לו איזה יוט מוזר.
0: זה כמו ג'יילן וג'יילין וג'יילן, זה דניס. זאת אותי איך כותב את זה.
1: אבל אני אומר, בסופו של דבר אני קצת גאה בתור שחקן פנטזי, לראות את כל האהובי הפנטזי שלנו, בעצם הופכים להיות השחקנים הכי משמעותיים לצידו של קייד בפלייאוף הזה. כי אנחנו רואים את פול ריד, אנחנו רואים את ג'נקינס, שחקנים שכנראה אוהד הכדורסל הממוצע לא הכיר בכלל מהלך העונה.
0: הוא לא נחשב לקטגוריה הזאת, אבל בשנה האחרונה, שנת הרוקי שלו, זה גם היה סטייל כזה, קולין מרי בוילס.
1: נכון. אבל זה אנשים שבעצם אתה אומר, לקח לו עד סוף העונה, בוא נה, אני מהפנטזי הייתי יכול להגיד לו כבר אחרי שבועיים של השחקנים שהוא צריך לשחק. הם עושים את הסטטיסטיקה הכי טובה. אבל פתאום זה גם מתחבר למציאות, זה לא רק בפנטזי, שאלה בעצם השחקנים שהוא סומך עליהם, וג'נקינס, כל מי שרואה את המשחק יכול לראות, הוא מלבד קייד, זה שיכול לייצר באמת אוף דה דריבל דברים, הוא מהיר, הוא מאוד שיפטי, הוא מייצר דברים לשחקנים. זאת אומרת, אין לי ביקורת על המאמן בדטרויט, על ביקרסטף, על ההחלטות שלו. אני חושב שזו החלטה אמיצה, אך נכונה לשחק את פול ריד, על דורן, הוא טוב יותר ממנו, בדקות האחר הוא מספק את הסחורה, גם פול ריד מספק את הסחורה.
0: לא, הבעיה שלי לא עם זה שפול ריד שיחק על חשבון.
1: אני אומר, ג'נקינס מספק את הסחורה, בוא נו, הוא משחק מצוין על המגרש. אגב,
0: תודה כמו, בטח ביחס לזה שהוא לא נבחר בדראפט.
1: תודה כמו, שוקל ג'נקינס?
0: אני מניח ש-86.
1: הוא שוקל 74 קילו.
0: מה?
1: הוא שוקל 74 קילו.
0: מה הגובה שלו? 1.88 מטר, לא?
1: כן, הוא איזה 6 פוט או 6 פוט 1. הוא שוקל 74 קילו. הוא בטופ 10 שחקנים הכי קלים בליגה, מבחינת המשקל שלהם.
0: איך הגעת למצב שהבנת את המגרש?
1: כי ראיתי כמה הוא קטן על המגרש, ואמרתי, אני חייב לבדוק כמה הוא שוקל. כי זה פשוט נראה כאילו, עידו, אני הרגשתי שתן לי את הכדור בפוסט-אפ, אני רוצה לאכול אותו לארוחת בוקר. אלוהים ישמור, כאילו, כמה שהוא רזה. הוא פשוט נתרוצץ על המגרש, הוא עף, הוא מדביע וכן הלאה, אבל הבן אדם הזה שוקל גרם ורבע.
0: וואלה, נכון. כתוב פה 75 קילו.
1: 75, אוקיי.
0: זה...
1: אבל הוא אחד השנים בטופ 10 בליגה בשחקנים הקלים ביותר.
0: קצת יותר ממני, הוא 1.93 מטר, אבל...
1: אבל עזוב, כולם מגביעים אותם שם, גם...
0: בסדר, גם אם...
1: ברוני, אל תשכח שברוני היה כתוב עד לפני שנה 6'4", והוא יותר נמוך ממני.
0: עמדת לידו?
1: ראיתי. סתם. אבל...
0: איזה מסיבה...
1: לא, אבל... אני מת על הדברים האלה באמריקה. אני גם הייתי רוצה להציג את עצמי כ-6'4". ברוני, הייתי מקבל חוזה בליגת העל אם הייתי 6'4".
0: מה יותר מדליק אותך? ניקס נגד קליבלנד או ניקס נגד דטרויט?
1: לרגע, לא הבנתי מה אנחנו מדברים. הניקס נגד קליבלנד. אני אוהב, אני חושב שקליבלנד קבוצה עם יותר כלים. כמו שאמרנו כרגע, דטרויט קצת מחפשת, מרכיבת עצמה מחדש, יחסית לנאמבר 1 סיד בפלייאוף. אין שם, קייד הוא אלפא של החיים, אני מת עליו, אבל אין שם מספיק בשר, והם לא יכולים להזיז לדעתי לניקס. למרות שצריך להגיד, לדטרויט היו מצ'אפים מדהימים נגד הניקס במהלך העונה, אבל הפלייאוף זה סיפור אחר בהיבט הזה. ולא יודע, אני תמיד מאוד מאוד אהבתי את ספיידה, את דונובן מיטשל. אני חושב שמגיע לקליבלנד באיזשהו מקום, עוד כואב לי מההדחה שלהם בעונה שעברה, אני חושב שהקבוצה הזאת כן מגיע לה, הייתי רוצה לראות את דונובן מיטשל מגיע למעמד הזה.
0: עדיין לא הופיע בגמר אזורי.
1: ולא באשמתו.
0: לא, ברור שלא באשמתו.
1: בניגוד לארדן.
0: בעונה התשיעית שלו ב-NBA, דונובן מיטשל לא פספס פלייאוף.
1: דווקא שחקן שתמיד מתעלה בפלייאוף.
0: כמו ארדן, שלא פספס פלייאוף 17 שנים.
1: נכון, אבל ההבדל הוא שדונובן מיטשל הוא תמיד שחקן שמשפר את עצמו בפלייאוף, ברוב הסדרות שהוא היה בהם, וארדן לרוב הסיפור הוא אחר. בוא נראה עכשיו, פתאום הם יאזנו אחד את השני, ארדן מוריד את הרמה, לפעמים מעלה את הרמה, מיטשל מעלה את הרמה. אני בעד קליבלנד, לא יודע, אני אוהב את הקבוצה.
0: אתה בעד קליבלנד גם מול ניו יורק? זאת אומרת, היית רוצה לראות את קליבלנד בגמר NBA?
1: אני סתם כאילו יש בי איזה שריר כזה שלא לא מרפא ממני לראות את הניקס קורסים בפלייאוף, וזה אף פעם לא נמאס לי, שנה אחרי שנה לראות את זה. אני רק רציתי להכניס עוד איזה פוינט קטן על קליבלנד. יש להם את וייד, יש להם את מריל, יש להם את...
0: מי? ההוא שפותח בחמישה ולא נוגע בכדור, כל המשחק.
1: כן,
0: מריל. לא, הוא שומר את קאנינגהם, הוא משקיע.
1: ומקס ג'רוס.
0: הוא נוגע בכדור כשהוא מוריד ריבה.
1: שאגב, בדיוק צ'ארלס ברקלי דיבר הלילה על איזה אדם יפה הוא, הוא מאוד, מאוד נאה. ואז קני סמית אומר, רגע, אתה יכול לפרט לנו מה אתה מוצא בו מושך כל כך, וזה נהיה מאוד מאוד גאי, מאוד מהר. אבל כשאני רואה את כל החבר'ה האלה בקליבלנד, אני לא יכול שלא לחשוב, יש את השיר הזה שעשו על White American NBA Players, they got podcasts, they got great hair. אתה לא מכיר את השיר הזה?
0: לא נתקלתי.
1: קיצור, היה זה להיט כזה שעשו על White American NBA Players. בסוף השיר אומרים European White Guys are scary, כי השחקנים הלבנים הזאת, כל הלבנים שלהם, יש להם כזה שיער יפה, לסטרוס יש את הקוקו, למרל יש את ה... לא יודע מה, להפיין את התסרוקת הזאת. הם עושים את העבודה שלהם, הם עומדים בצד, הם קולים, ויותר מזה הם לא רשאים לעשות על המגרש. אם הריבאונד בטעות ניתז לכיוונם, מהר, תמסור את זה לדונובן מיטשל או לארדן, והם יקחו את זה משם. אחלה, עובד טוב.
0: אני בעד שהניקס יהיו בגמר. אני מבין למה אתה רוצה לראות את קליבלנד, לראות את קליבלנד בגמר המזרח נגד הניקס, שזו תהיה סדרה יותר טובה. למרות שלניו יורק יש את היתרון ביתיות, והיא כביכול מגיעה בתור פיבוריטית, לא משנה מול מי. הפיסטונס יש להם יתרון ביתיות, ועדיין הניקס יהיו הפיבוריטים בסדרה הזאת. אבל שוב, קודם כל במאצ'אפים של טאונס עם ג'ארט אלן ואבן מובלי, יהיה מעניין לראות איך קליבלנד תסתדר עם עוד ג'אננובי. אתה יודע, הצחיק אותי אתמול בשידור, אמרתי לסימי שקליבלנד התחיל את הרבע השלישי וחזרה למשחק אחרי שהייתה במינוס 8, ואז מקס טרוס נכנס לשחק, ואז אמרתי, מדהים שהצליחה לשרוד את הדקות בלי מקס טרוס, ואפילו לשפר את ה... הוא לא בחמישייה, והוא עד כדי כך משמעותי. אז הוא ובריג'ס ואננובי, זה יהיה מצ'אפ מעניין, וכמובן, מיטשל, ג'לן ברנסון, ג'יימס ארדן, ג'לן ברנסון, יהיה אחלה סדרה. תהיה אחלה סדרה, יותר נכון, לא יהיה אחלה סדרה. ו... אני מסכים איתך, אבל לדעתי, הניקס יקרסו בגמר, לא משנה את מי הם יפגשו, בין אם זה
1: אוקלאומה סיטי,
0: בגמר ה-NBA. לא משנה אם זה אוקלאומה סיטי או סן אנטוניו, ועכשיו נעבור לשתי סדרות במערב, לא דיברנו על הסדרה של הניקס, הספקנו לעשות את זה כבר שבוע שעבר, נראה לי, נכון? זה היה אחרי הסוויפ, כבר עבר שבוע?
1: היה 3-0 דעתי שדיברנו.
0: כן, הם עשו את הסוויפ ביום ראשון.
1: כן.
0: אתה רוצה לדבר קצת על כמה הניקס קבוצה היסטורית?
1: עשינו את זה כבר שבוע שעבר די בהרחבה, ואז הם באו ושחטו את פילי עוד יותר בגיים 4. 25 מ-44 מהשלוש, שזה כאילו, וואו, פחד אלוהים.
0: 11 מ-12 ברבע הראשון, 11 שלשות, סי כל הזמנים לשלשות ברבע בפלייאוף, 18, סי כל הזמנים במחצית 25, סי כל הזמנים במשחק, כל זה ישוותה.
1: אם אפשר שנייה רגע למשוך את מה שקרה בפילדלפיה, וגם לחבר את זה עם דטרויט, אתמול, דטרויט, ג'יימס ארדן, סליחה,

0: העומד על הקו העונשין, בשלוש הפרש, ויש לו את הזריקה השנייה, ואתה פשוט רואה את הקהל, שלחתי את זה בקבוצה היום בבוקר, אתה פשוט רואה את הקהל רדום לחלוטין. זאת זריקת העונשין הכי חשובה של העונה, אתם צריכים לגרום לו להחתיא, הוא החתיא אותה אגב, ואז הם לקחו את האופנס ריבאונד, אבל הקהל פשוט ישן, וזה כאילו קהל של דטרויט, שאמורה להיות כביכול עיר פועלים, אתה מצפה שהקהל שם יהיה אגרסיבי.
1: בוא נעמי, נעמי ישב אתמול שורה ראשונה.
0: הוא גם הלך לישון שם על הפרקט?
1: נראה ככה, אני אצבן אותי ש...
0: שמע, יושבים שם אנשים מול הרדן, מול הרדן, תזרקו עליו משהו.
1: הם מנגנים את אחד מהשירים שלו באופן קבוע לפני הכניסה לריב הרביעי, כמו שלכל קבוצה...
0: לוז יוסף.
1: שיר שלה, לא, לא לוז יוסף, יו, ברח לי.
0: אוקיי, מוב און.
1: בקיצור, אני אומר, תעברו לאיזה שוט שלו, משהו.
0: תעליבו את הקהל.
1: כן.
0: זה ה-one celebrity שיש לכם.
1: וחתיכת celebrity.
0: כן.
1: וכלום.
0: לא, תקשיב, זה היה פשוט נוראי לראות, כביכול, בלו קולר טאון, צריכים לבוא ולצרוח ברגע הזה, להפוך את האולם לגיהנום, זה לא שקליבלנד השתלטו על האולם, אבל ראית גם אוהדים של קליבלנד שם שנמצאים בדטרויט, וזה פשוט היה מחרפן לראות איך הקהל של דטרויט לא באירוע, שורקים איזה בוז רפה כזה, ומאבדים את המשחק, שזה יכול להיות משחק הבית האחרון של העונה שלהם. הם נתנו את העונה הכי טובה שלהם ב-20 שנה האחרונות, ובמקום זה אתה מקבל קהל רפה שבכלל לא בעניין ולא באירוע. ואני רוצה לחבר את זה.
1: אוקיי, קודם כל השיר זה, אם אני זוכר נכון, Detroit versus Everybody. זה השם של השיר, שזה מתאים קצת, ומה שלא הוספתי זה שמעבר לימינם, אתמול, מי יושב לידו? בין טיפוחיו, 50 סנט. כאילו, תעברו אליהם, תטריפו קצת, לא ש-50 סנט הוא איש של דטרויט, אבל...
0: משנה, אבל כולם יודעים
1: מי הוא. הוא אח של אמז.
0: עכשיו, אני רוצה לקחת את זה לניקס ולפילדלפיה.
1: אני קורא לו אמז, כי אנחנו חברים שנים.
0: הייתה פנייה תשוקתית של מלאת תשוקה של אמביד לקהל, לפני תחילת הסדרה נגד...
1: אל תמכרו את הכרטיסים לשחקנים של הניקס.
0: תגיד לי, משחק מספר...
1: לאוהדים של הניקס.
0: זה לא משנה, זה עין נוח היה.
1: יש להם אותו כסף, תום.
0: תקשיב, בכל הרבע הראשון ההיסטורי הזה, ארבע שלושות של דוס מקברייד היה שם?
1: ארבע מארבע.
0: שמע, במדיסון סקואר גארדן הקהל לא כל כך באירוע כמו שהיה ברבע הראשון הזה.
1: זה היה דבר מתאים.
0: פשוט מקברייד מקבל שלשה אחרי שלשה, וכל הקהל, כאילו כל פעם שמקברייד משחרר זריקה במדיסון סקואר גארדן, כל הקהל צועק דוס, שזה היה הכינוי שלו, דוס מקברייד. וזה פשוט היה מטורף. זאת עיר עם מסורת של כדורסל, זה קהל שידוע בתור קהל אגרסיבי ולוחמני, הקהל בפילדלפיה, וזה פשוט נדרסים, הקהל והקבוצה נדרסה לידי ניו יורק.
1: קודם כל, נתחיל בזה.
0: כי זה נהיה הכל כבר עניין של כסף, צריך להגיד.
1: זה כבר הרבה זמן רק עניין של כסף, אבל נתחיל בעניין הפעות והפשוט. הניקס יש להם מועדים בכל עיר בארצות הברית. מעבר לזה שניו יורק ופילדלפיה זה מרחק שעתיים נסיעה, זה כמו תל אביב הרצליה במונחים של ארצות הברית, זה בקטנה, אנשים מגיעים למשחק וחוזרים אחרי זה הביתה, זה אפילו פחות משעתיים כשאתה נוסע בלילה בכבישים ריקים, והניקס בהקשר הזה, בכל משחק שלהם, והייתי במשחקים שלהם בכל מקום, בארצות הברית, לא בכל מקום, אבל בהרבה מקומות, כולל בפורטלנד, כולל בסן פרנסיסקו, מול גולדן סטייט, יש להם תמיד אוהדים. תמיד יש נוכחות שמורגשת. זה כמו הלייקרס. גם, כל אולם, וכמו הסלטיקס, אלה שלוש הקבוצות. עכשיו, אתה מחבר את הקרבה הגיאוגרפית, ואת העובדה שזה קרה באופן מוגזם במשחק מספר 4. משחק מספר 4 הוא כשניו יורק ביתרון 3-0. כשאף קבוצה בהיסטוריה לא חזרה מפיגור 0-3, שברור לכולם... שהסיקסרס, למרות הקאמבק מ-1-3 מול בוסטון, לא יחזרו עכשיו.
0: סדרה קודמת הם חזרו גם, במצב קשה מאוד.
1: אתה אומר לעצמך, אם אתה עכשיו אוהד, ואתה אומר, אוקיי, אמביד ביקש, אבל אני יכול לעשות עכשיו $800 על כרטיס, שעלה לי $125, ויש לי שני כרטיסים כאלה, אז פאק אמביד ופאק הבקשות שלו, אם הוא היה מנצח ומשחק, זאת אומרת, אני לא מאשים עכשיו בתור אוהד.
0: זאת אומרת, האוהדים אבל... עושים איזושהי רציונליזציה
1: כן.
0: למצב.
1: אני אומר שאם זה היה 2-1, לא היית שומע את אותה כמות של אוהדים בניו יורק. אני חושב שאוהדים של פילדלפיה גם ויתרו, וגם הרבה מאוד אוהדי ניו יורק החליטו שהיא הולך להיות פה סוויפ, והם רוצים להיות חלק מהרגע הזה. והדבר האחרון, זה שבשביל אוהד ניו יורק לנסוע, לראות משחק של פילי נגד הניקס בפלייאוף בפילדלפיה, כולל הנסיעה, יוצא הרבה הרבה הרבה יותר זול, אם הוא צריך לרדת לסאבווי בלי שהוא משלם עליו, יש לו חופשי חודשי, whatever, ורק להגיע למשחק במדיסון סקואר גארדן ולקנות כרטיס, יעלה לו יותר מכל הסיפור של הנסיעה לפילדלפיה, אז זה השילוב של הדברים

0: האלה, ומה שכן, שוב, התחלתי ואמרתי, בכל אולם יש אוהדים של הניקס, ואתה מרגיש נוכחות כזאת, ואתה שומע אותם בהצגת שחקנים ובסלים של הזה, במשחק הרביעי זה היה חריג, זה היה ממש חריג, זה הרגיש כאילו, זה משחק בית של הניקס, זה הרגיש יותר משחק בית של הניקס, ממשחקי בית של איזה 20 ומשהו קבוצות בליגה הזאת, כאילו מבחינת האווירה והרעש והמעורבות של הקהל. אבל אוקיי, נחכה לראות מה יקרה בין קליבלנד לדטרויט, הלילה, אגב, אין פלייאוף בפעם הראשונה מאז שהפלייאוף הנוכחי התחיל, 25 לילות רצופים, וזה תמיד קורה איפשהו לקראת סופים.
1: פשוט אסטרטגית, הם פוחדים שאלו יהיו שני משחקי הכרעה, ולכן הם משבצים אותם בשבת ובראשון?
0: לא, אני האמת לא ממש הבנתי את זה. הרי הלילה אין משחקים, ואז מחר יש לך שני משחקי הכרעה. במקום שהלילה יהיה משחק מספר 6 של מינסוטה סן אנטוניו, ומחר יהיה זה, ואז אם יהיה צורך בגיים 7, יש לך גם בשבת וגם בראשון.
1: כן,
0: לא.
1: שזה היה
0: גם. במקום, יש לנו את משחקי 6, שלערכתי הסגרו את הסדרות בין שישי לשבת בלילה, אבל אם לא, המשחקי 7 יערכו ביום ראשון, שניהם. וגמר המערב יצא לדרך, אם יהיה גיים 7 במינסוטה לסן אנטוניו, גמר המערב מתחיל ביום רביעי. אם אין גיים 7 והסדרה נגמרת מחר בלילה, המשחק הראשון יהיה ביום שני. אני לא סגור עדיין על הסקדג'ול של המזרח, אבל...
1: קצור, הם בונים על גיים 7 ביום ראשון, באחת מהסדרות.
0: כן, למרות שנראה לי שלא יהיה להם בסוף גיים 7 אחד, אני חושב שהם בנו על דטרויט קליבלנד, יותר מסן אנטוניו מינסוטה. מצד שני, מינסוטה בקלות יכולה להחזיר את... לא בקלות, סליחה, לא בקלות. היא יכולה להחזיר את הסדרה, אבל ממש לא בקלות, וראינו את זה במשחק החמישי בסדרה. היא הייתה שם, היא נלחמה, היו רגעים שהיא אפילו חזרה לשוויון 61 בתחילת החצי השני, אחרי שהמשחק התחיל ב-16 נקודות שלו, הם בניימה ב-15 הפרש, בדומיננטיות מוחלטת, אבל גם כשהיא חזרה לשוויון הזה, אתה מרגיש שזה הכל קשה, והכל מאולץ, ויותר מהכל דיברנו על זה כבר, אנטוני אדוארדס, זה מאוד מאוד בולט בשפת הגוף שלו, שהוא לא מרגיש טוב פיזית, ולכן, סן אנטוניו מביאה עליו דאבל טים, והוא לא תוקף את הדאבל טים, והכל אצלו איתי יותר, ומינסוטה טימברולפס גם בלי דונטה די וינצ'נזו, וגם עוד שחקן משמעותי שלא הגיע, שלא נמצא בסדרה הזאת שחסר להם, ג'וליוס רנדל אחד, שאתה יודע מה, בשבילם אולי עדיף שהוא היה חסר, כי הוא עושה יותר נזק מתועלת, חוץ מזה שבמשחק הראשון בסדרה, הוא באמת דחף שם לניצחון. תשמע, סן אנטוניו, זה, אני דיברתי על זה, אני חושב בפודקאסט שלנו, אתמול נתתי איזו אנלוגיה אחרת, על מרגיש לי כמו כיתה י"ב, שאתה מרגיש שסוף התיכון מגיע, ואתה שמח מצד אחד שסוף התיכון מגיע, אתה מתרגש, אתה בן אדם גדול, אבל פתאום אתה מבין ש- it's all downhill מפה. זאת אומרת, עד עכשיו היית בשנה האחרונה, בשנה כנראה הכי טובה בחיים שלך, שאתה מספיק מבוגר לעשות כמעט כל דבר בעולם, ואתה עדיין מספיק צעיר שההורים שלך ישמעו על כל דבר, ואין לך באמת מחויבויות, ואין לך באמת אחריות יוצא דופן חוץ מלימודים ודברים וכו'. אז ככה עשיתי את האנלוגיה לויקטור מבניאמה. אתה רואה את מבניאמה, אתה כאילו שמח, כי אתה רואה משהו גדול, ואתה אוהב לראות שחקנים צעירים עולים ומשתלטים ודברים מיוחדים שלא ראית, אבל במקביל אתה מבין ש... רגע, כל הכיף הזה נגמר, כל השנה הכיפית הזאת, שכאן זה לא כל הכיף הזה נגמר, זה כל השבע אלופות הרצופות השונות שהיו, ואולי השמונה אלופות עם סן אנטוניו, תעשה את זה השנה ותצליח לנשל את אוקלהומה סיטי עם הניקס, איכשהו, אבל באסה, ואני, כשהייתי ילד, בשנות ה-90, שכל אחד, אני חושב, מקבל הכי הרבה דברים שנשארים איתו קדימה, בשנות ה-10 של חייו, מגיל 10 עד גיל 16-17. כל זיכרון שלך שם הוא הרבה יותר מוגדל, הוא הרבה יותר חזק, אלה דברים שאתה מתמודד איתם בפעם הראשונה, בין אם זה מהלכי כדורסל, אתה יודע, הסל הזה של מייקל ג'ורדן, בגמר ב-91 נגד הלייקרס, הייתי בן 10, שהוא עם יד ימין שולח את הכדור קדימה, ואז מחליף ידיים לשמאל. מייס ברידג'ס עושה את זה היום עם עיניים עצומות ואף אחד לא ממצמץ. אוקיי? ג'ק לרביה עושה לך דברים שמייקל ג'ורדן היה עושה, וזה לא מזיז לאף אחד. אבל כשאתה רואה את זה בפעם הראשונה, אתה מתלהב, וזה גם בשבילנו, זה זיכרון שתמיד יישאר ככה, הסל הזה של מייקל ג'ורדן. הוא תמיד יהיה גדול, למרות שיש עכשיו אחרים שעושים אותו בקלות. סניתי את מייקל ג'ורדן בשנות ה-90. סניתי. הייתי מתוסכל. בעונה הראשונה של האליפות הראשונה, הייתי בעדו. אבל ב-92 זה כבר היה נגד פורטלנד, והייתי חצי אוהד שלה אז עם קלייד רקסלר אהוב ליבי, וטרי פורטר וכל מי שהיה שם. ג'ורדן ברגע שהוא ניצח אותם ב-92, משחק מספר אחת שם בסדרה, כשהוא מזיז את הידיים הצידה, שהוא קולע 6 שלשות בחצי הראשון, זה שיא התסכול שלי, זה שיא הצבים שלי, זה עושה את זה מול קבוצה. בקיצור, לא סבלתי אותו. למה לא סבלתי אותו? לא בגלל שהוא היה שחצן, לא בגלל שהוא היה משהו, לא יודע. מחוץ למגרש, בהתנהג באיזושהי צורה שלא, הייתי ילד, גם היה דעתי. סניתי אותו כי הוא כל הזמן ניצח, כי לא חשבתי שאפשר לנצח אותו.

0: לצערי הרב, זה מה שאני חושב שהולך לקרות עם ויקטור מבניאמה וסן אנטוניו, למרות שגם אמיתי עם הרד אני ואתה נצטרף לסן אנטוניו, כשחקנים 10, 11, 12 ברוטציה, או אפילו 8, 9, 10, יש לי תחושה שאפשר לקחת אליפות.
1: אני

0: השנה יש שחקן קלעי על בשם בר ראובן. ואת בר אתה זוכר?
1: בטח שזוכר.
0: בר שיחק בגליל נראה לי, בליגת העל, והוא אמר לי שלפני משחקים, אתה כל פעם שהיית משדר את אחד המשחקים, הייתם עושים איזה תחרות שלשות, והוא אמר לי, תשמע, ועידו ידית, לא מעט פעמים, כאילו עידו היה מנצח אותי גם בתחרות הזאת, ואני אומר לך שבר זה אחד הקלעים הטובים בישראל באופן כללי משלוש.
1: קודם כל כבוד גדול, הוא היה אז ממש ילד, אני חושב. כן. בפעמים שעשינו את זה, באיזה פעם, פעמיים שצרנו לעשות את זה, אבל אני סטריק שוטר. יש לי ימים שהכל נכנס, ויש ימים ששום דבר בכלל לא בכיוון.
0: אתה קורס בטרשטוק? כי אם כן, אני אתן עבודה חזקה.
1: לא, בטרשטוק דווקא אני סבבה. הבעיה שלי זה במאני טיים. במאני טיים אני עושה בתחתונים.
0: מצוין.
1: סליחה, שנייה רגע, אני אתקן.
0: אז אם ככה נשדר את זה בלייב.
1: אני לא עושה בתחתונים במאני טיים. אני אתן לך עכשיו את הסוד. שלח אותי לקו. שים אותי על הקו במאני טיים, אין שם אותי.
0: קורס?
1: מה זה קורס?
0: אבל
1: הידיים רועדות, ארבולים מהקו כאלה, כאילו, ברגע שזה השיא של המאני טיים, אתה תשים אותי על הקו במינוס נקודה, שלוש שניות לסיום, אני לא פוגע בטבעת כנראה. אני אובר טינקר, יותר מדי חושב, אם זה תוך כדי סט אופנס, המשחק רץ, תן לי את הכדור, תן לי את האחריות, תן לי. אני טורף, אוקיי? ואני מאמין בעצמי. אל תשים אותי על הקו, אל תיתן לי אפשרות לחשוב על זה יותר מדי, לא בסביבה כזאת, בסביבה שאנשים זזים, רצים, אדרנלין וכו', אז זה בהקשר.
0: אז אני רק רוצה להגיד בתגובה למה שאמרת על ומביניאמה, אני גם הרגשתי את החוסר אונים שאתה תיארת פה, כי אתה בעצם מתאר חוסר אונים, אתה אומר לי, תשמע, אולי יש מצב שסן אנטוניו לא תיקח אליפות השנה, אולי ה-OKC, אבל אני מסתכל קדימה, ואני אומר, יש כאן כוח שאי אפשר לעצור אותו. The Indestructible Force הולך להשתלט על הליגה ולהרוס לנו את כל ה-parity, כמו שאומרים באנגלית, שיש לנו שבע אלופות שונות בשבע שנים האחרונות, וכל עונה קופצות איזה כמה קבוצות לגדולה, וזה מרגש וכיף לראות, ויש המון שינויים, והרבה אוהדים מקהלים שונים מצטרפים לליגה, כי פתאום הרבה מאוד קבוצות נמצאות בתמונת האליפות, וזה לא רק Lakers, Celtics, and you name it. ואני גם הרגשתי ככה. הרגשתי ככה בעונת 2007. בעונת 2007, לברון.
1: זה לא אותו דבר.
0: זה מאוד מאוד דומה.
1: למה? איך?
0: כי היום אתה אומר לי, אוקיי, ומביניאמה יש לו את עניין הגובה. גם לברון היה חייזר.
1: לברון מעולם לא היה שחקן ההגנה הכי טוב ב-NBA. הוא היה שחקן ההגנה טוב, אבל לא הכי טוב ב-NBA בפער עצום.
0: אוקיי, לא בפער עצום.
1: והוא גם מעולם לא היה שחקן ההתקפה הכי טוב ב-NBA. עכשיו, ומביניאמה עוד לא שם.
0: שנייה, אוקיי.
1: אבל אני רואה איך תוך שנתיים, הוא לא רק שחקן ההתקפה הכי טוב ב-NBA, הוא כנראה שחקן ההתקפה, אוקיי. הוא כנראה יהיה שחקן ההגנה הכי גדול בכל הזמנים, ושחקן ההתקפה אחד מהגדולים בכל הזמנים.
0: יש מצב, בהתקפה הוא עוד לא שם, אבל בהחלט יש מצב, אני לא חולק על התחזית שלך. אני רק אומר שאת החוסר אונים הזה, בסדר, הוא הכי גדול בהגנה, הכי גדול בהתקפה, לברון גם היה חייזר ברמה שאין לך מה לשים להתמודד מולו. קווין דורנט בסיאו, לפחות בשנותיו.
1: לא, אני כל כך לא מסכים איתך כאן, כי אנחנו מדברים, יש צד אחד של המגרש, שבו ויקטור ומבניאמה, זה אפילו לא משנה עכשיו אם הוא שומר מן טו מן, זה לא משנה אם הוא בצבע חוסם, רק הנוכחות שלו על הפרקט משנה לגמרי את ההתקפה של הקבוצה היריבה,
0: היא פוגעת לה ביכולות
1: באחוזים, בסגנון כדורסל, וזה לברון ודורנט, ואף אחד אחר לא הביא בשום שלב.
0: אבל מה, אתה חושב, אמנם זאת תקופה שהיו בסנטרים הרבה יותר דומיננטים והרבה יותר חזקים, אבל לא שאני אומר שהם באותו לבל, אבל אתה חושב שלהקים על אג'ואן או לדיוויד רובינסון לא היה אפקט כזה?
1: לא.
0: כשהם שיחקו נגד שחקנים הרבה פחות אתלטים, ופתאום עולים לך שני ספסימנס כאלה מטורפים, שכל לבן שחולם להיכנס לצבע מוותר על הרעיון מראש. אני חושב שתהיה פה איזושהי אדפטציה.
1: לא, מה שקורה עם ומבניאמה, לא ראיתי קורה ב-NBA, בטח לא בווליום כזה עם שחקן כל כך משמעותי שנמצא הרבה דקות על הפרקט. יש שחקנים אקים ודייוויד רובינסון, שחקני הגנה אדירים, בעיקר אקים, שגם נבחר לשחקן ההגנה של העונה, באחת מהשנים שהוא זכה גם ב-MVP, זה היה הרי הוא וג'ורדן ויאניס, השלישי שזכו ב-MVP ובשחקן ההגנה באותה עונה, ומתי שהוא MB יעשה את זה, אולי אפילו השנה, למרות שנראה לי שהתואר ילך לשב וגם מגיע לו. ויקטור ומבניאמה, יש את הקליפ הזה, של ה... לא, הוא לא משנה זריקות, הוא מחסל זריקות. כשהוא מחסל זריקות, אני מתכוון, לא חוסם אותם. השחקנים לא זורקים. הם מגיעים לעמדות מסוימות, והם פשוט אומרים, רגע, מבינים שוומבי מאחוריהם או משהו, או שוומבי באזור, אז הם מוצאים את הכדור, הכדורסל הוא שונה.
0: יש לו בלוקים תיאורטיים.
1: בדיוק, השפעה היא כל כך דרמטית, בקנה מידה כל כך הרבה יותר גדול משאר השחקנים, ששוב, הקטע ההגנתי כאן הוא היתרון העצום. ההתקפי...

0: יבוא לידי ביטוי להערכתי בעוד שנה, שנתיים, שלוש, כי אתה רואה את ויקטור אמבניאמה, הוא טופח להיות הדבר הזה, גם מקצועית, גם מנטלית, חוץ מפציעה, שיכולה להגביל אותו כנראה מתישהו תבוא במהלך הקריירה לשנה פה, שנה שם, אולי ההיסטוריה מלמדת ששחקנים אחרים יותר בריאים ממנו בעומסים האלה התמודדו עם דברים מהסוג הזה, אני לא רואה שום דרך שמישהו יצליח לעכב אותו. עכשיו, שוב, עקרונית, יש פה גם פאקינג שני גארדים שהם אולסטרים, שהם בשנה ראשונה ושנייה בקריירה שלהם, דילן הרפר וסטפון קאסל, ויש את קארטר בריינט, ו...
1: דיארון פוקס.
0: בסדר, דיארון פוקס הוא כביכול שחקן יותר מתקדם, גם שנה תשיעית בליגה.
1: אבל הוא גם בקבוצה.
0: הוא גם בקבוצה, כן, הוא גם בקבוצה.
1: שותף אך לא קלה, דיארון פוקס.
0: הוא שחקן לא רע.
1: לא, אבל רגע, בסדר, אני מבין שאתה לא מסכים איתי, אבל אני אומר לך באמת, אלה היו התחושות שלי. אני, כאילו, אתה יודע, מאוד התלהבתי לראות את הדברים של לברון עושה, גם ב-2007 היה לו את המשחק הזה של 25 נקודות ברצף, או שזה 25 מתוך 27,
0: לא, 25 נקודות ברצף, בסדרה של דטרויט נגד קליבלנד.
1: בסדרה של דטרויט נגד קליבלנד, ובאמת זה היה מאוד מלהיב.
0: בעוד ניצחון חוץ של קליבלנד בדטרויט.
1: נכון, בגיים 5. בדיוק. אבל כשלברון התחיל לעלות לנקסט לבל כבר ב-2009, 2010, שזה עונות כבר שהוא זכה ב-MVP לראשונה, אמרתי, וואי, איך אפשר לעצור את הדבר הזה? בטח שהשחקן האהוב עליי, כפי שהצופים בטח יודעים שזה קובי בריינט, היה עוד בסיאו, ואמרתי, יו, מה בא לי עכשיו על לברון הזה ומשתלט? וזאת הייתה התחושה שלי. אם היית שואל אותי ב-2008, 2009, אמרתי, טוב, החגיגה נגמרה, עונה הבאה כבר לברון משתלט על האירוע. ואז 2009, לברון קורס בפלייאוף. 2010, לא יודע אם לברון, אבל הקבוצה של לברון קורס בפלייאוף. 2010 כנל, 2011 כנל. 2012, 2013, אוקיי, לברון מצליח להביא את הדומיננטיות שלו, ואז מהר מאוד ב-2014 קורס שוב. זאת אומרת, ואז פתאום הגיע לנו לליגה, שחקן בגובה 1.90 מטר, שמשנה את כל הפרדיגמה של הליגה הזאת, סטף קרי כמובן, שהופך ברמת ההישגים הקבוצתיים שלו, להיות לא פחות דומיננטי מלברון, אולי טיפ-טיפה פחות, בתקופת הקריירה שלו, שהייתה כמעט מקבילה ללברון. אז שלא תיפול רוחך, עידו.
0: הלוואי שאני טועה.
1: יכול תמיד לבוא, תלמד מהשיתוף שלי על לברון, זה שתמיד יכולים לקרות אירועים שאתה לא צופה אותם, כי כאתה מסתכל, אתה אומר לי, ובנימה הוא הכי גבוה, הוא חוסם כל זריקה, הוא השחקן הגנה הכי טוב, התקפה הכי טוב. ככה גם לברון היה נראה. הוא היה נראה התקפית שהוא הולך להיות, או שהוא כבר השחקן הכי טוב, הגנתית, הוא היה נראה השחקן הכי טוב, הוא היה מחסל את דורנט, הוא היה מחסל את דרק רוז, בוא נתן MVP, לברון ג'יימס הוריד אותו ל-8% מהשדה.
0: לברון ג'יימס הגיע ל-8 גמרים ברציפות, בחוף המזרחי.
1: כן, אבל אנחנו יודעים שזו תקופה שגם המזרח זה בא עם כוכבית מסוימת, אבל בסדר.
0: יפה, תראה, הסיפור עם לברון, אני חושב, אני לא
1: חושב... וזה לא שהיה,
0: אני לא הרגשתי ככה בשום שלב, חוץ מכשהוא עבר למיאמי, בקיץ שהוא עבר למיאמי, חשבתי שאוקיי, יחד עם דוויין וייד וקריס בוש, זה באמת לא פייר, לא כוחות.
1: וגם זו דוגמה.
0: וזאת קבוצה שהפסידה פעמיים בגמר, ב-2011 ו-2014. תראה, יש דבר אחד שחוזר על עצמו ב-NBA.
1: צריך גם להגיד שב-2014 ניקו איתם את הרצפה, ב-2013 הם ניצחו בפוקס את הגמר.
0: כן, עם השלושה המפורסמת של ריי אלן, ששלחה את המשחק להערכה, ומנע מלברון ג'יימס הרבה מאוד ביקורות. מה שאני התחלתי להגיד זה שיש את עניין העייפות החומר. זה כן, אוקיי? כשאני מסתכל קדימה גם על הסופר דומיננטיות של ומבניאמה, אז יכול להיות שאחרי 4 אליפויות רצופות, זה כבר כמו שראינו את גולדן סטייט בשנה, בעונת 2018-19, שדרימון גרין וקווין דורנט היו שם בריב פיצוצים מול הקליפרס ממש בתחילת העונה, וכל האווירה הייתה לא כיפית. ושמענו גם את סטיב קר מדבר על זה, ואת דרימון גרין, כמובן עם הפודקאסים שלו, ואת קווין דורנט, ואוקיי, אנשים היו צריכים קצת להשתחרר אחד מהשני שם. אז יכול להיות שדבר כזה יקרה, אבל בכל מה שקשור לדומיננטיות, ליכולת כדורסל, וספציפית גם אני חושש שזה לא יקרה, מה שתיארתי התרחיש הזה, כי ומבניאמה, הוא שוב, הוא ילד, הוא עכשיו לא ילד, הוא בן 22, אבל מגיל 13, מאז שהוא ילד קטן, הוא טופח, he was groomed to be the best player of all time. לא להיות השחקן הכי טוב ב-NBA, לא להיות הבחירה, להיות השחקן הכי טוב בכל הזמנים. לשם מייעדים אותו, לשם מכוונים אותו, מאז שהוא ילד קטן, וזה נעשה בכל כך הרבה צורות ודרכים, שכולל את העובדה שהוא ורודי גובר, התחביב הכי אהוב שלהם זה לשחק בכלל שחמט. כמה שחקנים שאתה מכיר משחקים שחמט. ובן אדם שמתעמק ב... כל מיני דברים של היסטוריה ומדינות ותרבות.
1: בסדר, זה שייך, אבל זה יותר הפער בין איזה שחקנים הולכים לשחק כדורסל באירופה לעומת ארצות הברית.
0: זה לא רק זה.
1: הדברים שאתה אומר. כי בארצות הברית, כדורסל זה המשחק של המעמד הנמוך יחד עם הפוטבול, ובאירופה זה משחק של מעמד הביניים. ולכן

0: לכן אתה גם מקבל שחקנים קצת יותר אינטלקטואליים.
1: אני לא חושב שזה זה, אני חושב שזה קשור לקובי בריינט. אני חושב שקובי בריינט הוא שחקן אהוב עליך בכל הזמנים. הוא הדוגמה הכי בולטת להערצה לשחקנים צעירים בכמה פרמטרים, כמובן, היכולת המקצועית שהייתה לו, ואני חושב שאולי יותר מזה, היכולת המנטלית, זה שאנחנו לא מכירים אף שחקן אחד, כן, מייקל ג'ורדן, יש את הלאסט דנס, ו-I took it personally, וכל הזה, אבל מה במנטליטי? מה יש עוד דבר דומה לזה? בעולם הספורט, עזוב ב-NBA, עזוב בכדורסל, איפה בעולם הספורט יש, עם כל הספורטאים האדירים שראינו במהלך השנים, ה-20 שנה האחרונות, מישהו שהצליח לייצר איזושהי שפה מנטלית מסוימת. אני רואה איך שחקנים שהם עכשיו ילדים, ולא הספיקו לראות את קובי משחק בכלל, לא הספיקו לראות אותו בחיים, הבן אדם לא איתנו כבר 6 שנים. ילדים בני 7-8, משהו כזה. והם מעריצים את קובי בריינט ומנסים ללכת בדרך שלו. והדרך שלו, מעבר לכדורסל, מעבר למנטליות, זה איש העולם הגדול, זה אמריקאי שחי באיטליה, ומדבר איטלקית, ומתעסק בסרטים וכל מיני...
0: אבל זה מתחבר למה שאני אמרתי. קובי גדל באירופה, החברים שלו לקבוצה לא היו... אני אהיה העיר, קובי הוא גם בן מעמד ביניים, אני לא יודע כמה ג'ו היה מסתכר באותם שנים, אבל כנראה שהיה מסתכר ברמה טובה, גר באיטליה, נחשף לעולם, נחשף לתרבויות אחרות, לא גדל בגטו בארצות הברית.
1: אוקיי, אז זה יתרון, זה יתרון בשביל ומבניאמה להגיע לליגה בצורה כזאת.
0: באמת, לא, רק ציינת את הדברים האלה ששונים בוומבניאמה, ואמרתי אוקיי, אבל זה גם פועל יוצא של הרבה שחקנים אירופאים.
1: לא ברמה הזאת. לא כשאתה מטופח להיות הכי גדול בכל הזמנים. לא כשאתה ילד בן 13. זה בעצם הדבר הכי דומה בין ויקטור ומבניאמה ללברון ג'יימס. שמגיל צעיר, לא מגיל 13, אבל מאזור גיל 15 וחצי, שמו את לברון על המפה. מגיל 16 וחצי הוא כבר הפך להיות סנסציה תיכונים, ש-ESPN משדרת את המשחקים של סנט וינסנט מריז, משהו שלא נשמע מעולם לפני כן. רשת כמו ESPN מגיעה למקום באקרון אוהיו לשדר חבורה של שחקנים... בכיתה י' א' משחקים כדורסל, כיתה י' א' י' ב', אז היה טירוף, אני זוכר את השער, שערים כאילו, עזוב שערים, אני זוכר לפני שהוא התחיל לשחק בליגה, הייתי בניו יורק בקיץ הזה, ובילבורד זנקים, דה קינג והכל, ובנו אותו לשם, אז גם את ומבניאמה בנו לשם, ומבניאמה זה כמו בצורה מסוימת ילד חרדי שהכין אותו לנישואים בגיל, זה לא, עזוב, תדבחק את ההערה הזאת מהפרוטוקול, בוא נתקדם ונעבור מהסיפור של ומבי, מינסוטה יכולה לעשות משהו? את חושב שהיא מנצחת את המשחק השישי?
0: אני חושב שזה, כמו שאתה אמרת קודם, ברגעים שהלך לה, במשחק מספר 5, זה היה נראה מאוד קשה, ושהרבה דברים צריכים להתלכד בעת ובעונה אחת, כדי שזה יקרה. אני חושב שהם יכולים לנצח את משחק מספר 6, גם, אתה יודע, בסריטות וזה, ואיכשהו הכל ייכנס מ3, והתפסו את המומנטום הנכון, ובוא, לסן אנטוניו יש רגעים שבהם היא לא דומיננטית מספיק, זה גם יהיה כנראה אולי הפער בין סן אנטוניו ל-OKC בסדרה הבאה, ש-OKC מראה לך, אנחנו יודעים איך שחק כדורסל, ואנחנו יודעים איך למקסם את היכולת שלנו, סן אנטוניו מראה את זה לפרקים. אז במשחק נתון, הם יכולים ליפול במינסוטה. אני חושב שהם ינצחו, אבל הם יכולים ליפול במינסוטה. אבל אני חושב שהסיכויים שואפים לאפס שמינסוטה תנצח את הסדרה הזאת. אז גם אם זה יגיע למשחק מספר 7, יכול להיות שאנחנו נראה שם את אותה דריסה שראינו במשחק מספר 2, במשחק מספר 2, ומשחק מספר 5 בסדרה הזאת, שסן אנטוניו פשוט כאילו רומסת את מינסוטה.
1: 28-29 הפרש. הלוואי שנקבל סן אנטוניו נגד אוקלאומה סיטי בגמר. למרות שאם מינסוטה הייתה בריאה לגמרי, זה לא קבוצה שאני לא נהנה לראות.
0: לא, חד משמעית, גם כהקדשה באתי עם הגופיה של KG כדי לכבד את מינסוטה, אבל גם דיברנו על זה במעלית, שאחת הסיבות שבאתי עם הגופיה הזאת, זה כי ידעתי שזאת כנראה ההזדמנות האחרונה שלי, שמינסוטה עוד רלוונטית העונה. בעוד הגופיות ספרס שיש לי בארון ו-OKC, יכולות להיות רלוונטיות גם בהמשך הדרך.
1: חד משמעית יותר רלוונטיות בהמשך הדרך. אגב, קווין גרנט חזר למינסוטה בפעם הראשונה, היה באולם בטארגט סנטר ממש עם תחילת הפלייאוף. אני חושב שזה היה המשחק הראשון נגד דנבר, או שבעצם זה לא היה בפלייאוף.
0: איך הוא עושה ככה?
1: זה היה יכול להיות בסוף העונה הסדרה. ככה. זה היה סימון לא טוב.
0: כן.
1: הסימון שעשית.
0: יצא לי לא טוב. אבל בתור יהודי לא נראה לי שחושדים.
1: תראה, יש את לברון שסיים את העונה הזאת, אבל נחכה עם זה, אנחנו נדבר, אין מה לדבר עכשיו על לברון, עד שהוא לא ידבר על דברים ונעשה את הערכות שלנו.
0: היה איזה דיווח כזה של פרימדונה, חבל לזמן, שאולי כן שווה לשתף, אם אתה רוצה להיכנס לזה 2 דקות.
1: כן, זה שהוא לא קיבל את הכדור משחק אחרי הניצחון 1290, הכי הרבה ניצחונות בהיסטוריה של הפלייאוף יחד עם עונה
0: סדירה. ובמקום זה רוב בלינקה נתן את הכדור משחק לג'י-ג'י רדיק, אז לברון פשוט קם באמצע החדר הלבשה, וצריך להגיד שזה היה בסיום החודש הטוב ביותר העונה של הלייקרס, בדיוק לפני שכולם נפצעו, סיימו חודש של מאזן 15-2, ניצחון על

0: קליבלנד בחוץ, הכל היה נראה מדהים, הלייקרס, לברון מאמץ את מעמדו כאופציה השלישית, ואז ברגע שנתנו את כדור המשחק בחדר ההלבשה לג'יי ג'יי רדיק, לברון קם בלי מקלחת, בלי כלום, עם הקרח על הברכיים, והולך בהפגנדיות מול כל הקבוצה. ועוברים לי בראש שני דברים. א', איזה פרימדונה. דבר שני, הדיווח הזה יוצא רק עכשיו, עידו, וצריך להבין שהכל פה מתוזמן ומתוזמר מראש. מדובר על אירוע שקרה ב-31 במרץ, ודייב מקמינמן, או איך שלא אומרים את השם משפחה שלו, שאני לא יודע מה רמת היחסים שלו עם לברון, אבל כנראה שזה מתוזמר מלברון, אוקיי, עכשיו אני מאשר לך לספר את הסיפור הזה, פתאום יוצא ובכל נכנס למקומות המובילים ביותר בתקשורת בארצות הברית, ומספר את הסיפור הזה על איך הלייקרס לא מכבדים את לברון, וכמה fractured מערכת היחסים שם. עכשיו ברור שיש פה שיקולים מפה ולשם, ולברון רוצה למנף את זה למסע ומתן שלו בחוזה, והוא עשה מעל ומעבר, והוא סחב את הלייקרס בפלייאוף, אבל אתה מבין שזה לברון, וזו הסיבה גם שהוא שחקן ענק, דיברנו על זה פה, אמרתי גם אני לא מת עליו, אבל הוא כנראה השחקן השני בטבעו בכל הזמנים, בצורה הכי ברורה שיש, אבל זו הסיבה שאוהדי לייקרס בחיים לא יאהבו אותו, על אמת, הוא בחיים לא יהיה אחד משלנו, כי הוא עושה את הקטעים האלה, והוא כל הזמן שם את עצמו מעל הקבוצה, שזה היה סבבה בקליבלנד, אולי זה היה סבבה במיימי, זה היה סבבה ברן השני שלו בקליבלנד, אבל בלייקרס אף אחד לא מעל הקבוצה, והוא כל הזמן נכנס לאינטריגות האלה ולקונפליקטים האלה, ועכשיו יוצאות כתבות שהלייקרס לא מכבדים את הלייקר, את לברון, והוא בחיים לא היה חלק מהותי מהקבוצה, וזו הסיבה גם שלא יכאב לנו אם הוא יסיים את דרכו בקבוצה, למרות שהוא בורג מאוד משמעותי בקבוצה הזאת, וקשה מאוד להחליף אותו, אבל לצפות, שזה כאילו החלום הרטוב שלו, עדי הלייקרס, שלברון ייקח איזה...
1: אתם צבועים, עזוב, אתם עדי הלייקרס צבועים, אני אסביר לך איך זה. זה בדיוק סיטואציה של מלך מיובה. מלך מיובה, זאת מילה, שיבעו. מיובה. שיבעו אותו, אוקיי? אתם בלייקרס, אתם כמו קינגס לנדינג בערך, אם הגיבור שלכם, אם המלך שלכם, צומח מתוככם, זה לא משנה אם הוא אנס... זה לא משנה אם הוא איש חולה, אתם מעריצים אותו, הוא הגיבור שלכם, כי הוא צמח מתוככם, אבל כשמגיע מלך מבחוץ,
0: רוצה להגיד שהוא לא אנס, אבל כן, אוקיי.
1: כשמגיע מלך מבחוץ, אז העיקרים הפשוטים של קינגס לנדים לא מקבלים את זה, והם אף פעם לא יקבלו את זה, כי הוא לא נולד בקינגס לנדים, והם שחצנים, כי הם עשירים עם מלא זהב ומלא כסף, וזה אתם, אוהדי הלייקרס, אתה וסורוקה, וסתם אני צוחק, מפרגן באהבה. טוב, אנחנו מסיימים. תודה רבה לרד ירושלמי. תודה לך, מיטאי, שהגעת שוב עד כאן ופגשת אותי.
0: תודה רבה. הפעם זה ישודר או שזה
1: ישודר,
0: שוב?
1: ישודר,
0: שוב יזרק למרתפי ערוץ
1: לא,
0: הספורט.
1: לא, ישודר, ישודר תמיד.
0: אוקיי, בסדר, אז תודה.
1: ישודר גם פעם קודמת. פשוט...
0: איפה?
1: פשוט...
0: אף אחד לא יודע.
1: הצנענו את זה. בצנעה. מכיר? זה בתימן. יאללה, ביי.
0: צנעה.

0: המתמיד, תופסים אמריקה, פודקאסט מונדיאל 2026. כן, אנחנו ממשיכים במסענו לקראת מונדיאל 2026, ייפתח בעוד פחות מחודש, אנחנו כבר סופרים ממש ימים, ועוד מעט נתחיל לספור גם שעות, שלום עוזי דן. אז אנחנו בפרק מספר 7, נכון?
1: 7, כן.
0: 7, יש לנו 7 ו-8 באחד באחד השני, אנחנו תכף נדבר גם על 8, אבל היינו עם פרק פתיחה, עשינו את נורווגיה, מרוקו, תזכיר לי ברזיל, אורוגוואי, חסרה לי אחת.
1: גרמניה.
0: וגרמניה, נכון. אז הנה, אנחנו, אלה הבחירות שכבר עשינו, ולפנינו עדיין, כמובן, כרגע, בשלב הזה, אנחנו נהיה עם נבחרת פורטוגל ועם קריסטיאנו רונלדו, בהמשך הדרך נהיה עם נבחרת הולנד, ארבל אשת תצטרף אלינו מאיפה שהוא נמצא, כי הוא מסתובב ברחבי העולם, זה מה שנקרא ההולנדי המעופף. אתה זוכר את ההולנדי המעופף? ואחרי זה נהיה כמובן עם ארגנטינה וצרפת וספרד ואנגליה, ויש עדיין הרבה דברים. ועם הרבה דברים, עוזי, אז לפני שנגיע...
1: אגב, חייב להגיד לך...
0: יאללה, דבר.
1: אני מקבל הרבה תגובות על ה...
0: אני יודע, גם אני מקבל וגם אתה מקבל. וטוב שכך.
1: אז יש בחור ישראלי שיושב ביפן.
0: ביפן?
1: הרבה שנים, נשוי ליפנית לדעתי.
0: אוקיי.
1: והוא

0: אמר שהוא מקשיב, דיבר על מקסיקו, העליתי כתבה על מה שדיברתי על מקסיקו, ושאל אם יהיה פרק על יפן.
1: וואו.
0: אז אמרתי לו שלא יהיה פרק על יפן, כאילו, כל הכבוד, אבל הבטחתי לו שנדבר, כאילו, אחרי זה, נדבר גם על יפן,
1: אז קודם כל,
0: תדע לך שמקשיבים לך ביפן, ואנחנו צריכים לעמוד בהבטחה.
1: תנסה לבדוק תוך כדי, תן לו קרדיט לבחור, לשם שלו, כי אנחנו, אם אנחנו כבר אומרים
0: שמות... אז אני אגיד לך, אני לא...
1: הוא לא רוצה?
0: הוא מזדהה ברשתות החברתיות כנינג'ה השיקור.
1: הבנתי אותך. הבנתי אותך, בסדר. כל אחד, אתה יודע, הנינג'ה השיקור זה גם בסדר. אבל שוב, אנחנו, כמו שאנחנו אומרים תמיד, ואני ממשיך לקבל הודעות, גם כאלה שכבר הזכרתי את שמם, ואתה יודע, כבר נמרוד אלטמן למשל, שממשיך לעקוב ולשלוח הודעות, באמת מחמם לי את הלב, תודה רבה, תוך כדי ריצה וכן הלאה, הוא שומע הכל, וגם אחרים, שכרגע אני לא זוכר את שמם, אבל אני מקבל כל הזמן תגובות, ושולחים לי הודעות, אז תמשיכו. אפרופו יפן, אז אנחנו לקראת המונדיאל, ממש בשבוע האחרון, לפני שאנחנו נעלה על המטוס, מה שנקרא, אנחנו נעשה פרק הכנה אחרון, שכבר ידבר על הכל, כבר נהיה ממש עם הדברים האחרונים, אז שם נדבר על, על, על גם נבחרות שלא העמקנו בהם, אבל ניתן להם את הכבוד. יש עוד כמה, אתה יודע, קולומביה, אקוודור, לא חסר עוד בלגיה, אתה יודע, אי אפשר לדבר על כל, לא נעשה 48 פרקים, לא יעזור, עם כל הכבוד, ויש כבוד. אז לפני שנגיע לפורטוגל וקריסטיאנו רונלדו, שזה תמיד מעניין ותמיד מרתק, בטח בנקודת הזמן שבה הוא נמצא, אז יש גם חדשות שאנחנו הרי נפגשים פה פעם בכמה ימים, וקוראים כל הזמן דברים. אז אני רוצה שנדבר על שלושה דברים, נושאים, תתי נושאים קטנים, לפני שנצלול לענייני פורטוגל. אז קודם כל, באופן סופי ורשמי, פיפה פרסמה שבגמר תהיה הופעת מחצית. סופרבול,
0: נכון.
1: חצי שעה. שקירה, שהשיר שלה, אתה יודע ששקירה יש יותר הופעות במונדיאל מנבחרת איטליה? אני לא צוחק.
0: שמע, השיר שלה ב-2010, לטעמי השיר הכי טוב, וואקה וואקה.
1: כן, כן.
0: אבל כן, היא חוזרת אחרי שהייתה, היא נעדרה בשני מונדיאלים.
1: הזכרנו אותה כבר פעם שעברה, ושאלנו מה קורה עם ג'רארד פיקה, איך הוא מגיב לעניין הזה. אז, אבל לא רק היא תהיה גם מדונה. עכשיו, אתה שואל אותי, תסלח לי, בחירה בעייתית מאוד, כי אני זוכר את מדונה, אתה זוכר שישראל עירכה את האירוויזיון לפני כמה שנים, והביאו את מדונה בתור הופעת אורח, אורחת, והיא זעיפה פה, וזה היה לפני כמה שנים, אז מה יהיה עכשיו?
0: תשמע, את מבין את השם, זה בטח הכל פלייבקים במלא,
1: אז לא לדרוק.
0: הבעיה האמיתית זה חצי, שחקנים אמצע גמר מונדיאל יורדים להפסקה, שהיא בדרך כלל רבע שעה 20 דקות, חצי שעה. בעיה, עצם הקונספט הוא בעיה, אם אתה שואל אותי, לא מיופיע, לא משנה אם זה קולדפליי, או...
1: קולדפליי מארגנים את זה. הם המארגנים, הם גוזרים את הקופון. טוב, נמכרו זכויות השידור לסין. סין, מדינה של למעלה ממיליארד איש, בכמה, בסכום עתק, בקיצור, בגרוש וחצי, 60 מיליון דולר, מה זה?
0: הודו וסין ביחד, שתי המדינות הכי גדולות בעולם, מבחינת תושבים, כמעט 3 מיליארד אנשים, יותר...
1: כן,
0: יותר משליש מהעולם.
1: כן.
0: לא, אז נכון ששתי מדינות שכדורגל זה לא הספורט מספר אחת שלהם, אבל עדיין, מבחינת פיפה, לבוא ולהגיד, אנחנו...
1: לא משדרים את המונדיאל בסין.
0: לא משדרים בשלושה מיליארד אנשים. אז זה גם בגלל שהכדורגל לא כזה פופולרי, גם בגלל השעות. אם בארץ השעות הן קצת בעייתיות.
1: שם זה עוד יותר.
0: בעודו ובסין זה בכלל, בסין אף משחק לא מתחיל לפני 2 בלילה או משהו כזה. אבל, כמו שאתה אומר, אי אפשר לו. זה הסינים, פיפה רצה מהסינים 300 מיליון דולר.
1: התפשרו על 60. שההתפשרות הכי, אני אגיד לך. סוחרים גדולים הם לא.
0: דווקא הסינים סוחרים גדולים.
1: לא, הפוך. פיפה סוחרים גדולים.
0: אבל זה לא רק 60 מיליון, זה כולל את שני מונדיאלי הנשים הקרובים, בברזיל ב-2027.
1: ושם סין חזקה.
0: נכון, וב-2031. זאת אומרת, הסינים יצאו, זה, אבל אני חושב שפיפה... גם לא, לא פריירים, פיפה יודעים, יגזרו את הקופונים שלהם ממקומות תראה, אחרים.
1: עצם זה שהעסקה הזאת נסגרת 27 ימים לפני שריקת הפתיחה, זה מראה לך שהסינים ידעו מה הם עושים.
0: בוודאי.
1: הם ידעו שפיפה בסוף לא אין להם ברירה, יצטרכו להתקפל.
0: עכשיו, זה גם לא עניין של כאילו, מה זה...
1: אם עוד הוא עדיין לא סגרו.
0: לא סגור?
1: עוד יום יומיים.
0: יסגרו.
1: ברור לי לגמרי, אבל זה מעניין שאתה יודע, יש חברות סיניות גדולות מאוד, שהן ספונסריות של המונדיאל, מהגדולות ביותר, אייסנס, לנובו וכן הלאה, וזה מעניין, כי הסינים כן משמעותיים בכל העניין הזה, כלכלית.
0: שים לב שבסוף פעם היינו רגילים לקוקה קולה וכאלה.
1: גם, הם גם שם.
0: לא, אני יודע.

0: אבל היום חצי מהחברות זה מסעודיה או מסין. נכון. זה לא מקרה הרי.
1: לא, זה לא מקרה. וגם לא מקרה שהמונדיאל ב-34 יהיה בסעודיה. זה, איכשהו זה קשור אחד לשני. לא, לא ברור לי איך, אבל זה קשור. והדבר האחרון, יש כמובן את הנושא של הוויזות לאועדים. אז אנחנו יודעים שלמשל, יש איסור מוחלט לאועדים מאיראן ומהאיטי להגיע. עכשיו, מאיראן זה סיפור בפני עצמו, שאני לא יודע מה יקרה... לפני יום-יומיים נפגשו ראשי פיפה עם אנשי ההתאחדות האיראנית בטורקיה, ואמרו להם יהיה בסדר, ויש להם תנאים והם דורשים דרישות.
0: אגב, עזוב אוהדים, יש 5 שחקנים עיראקים.
1: עיראקים?
0: עיראקים.
1: לא איראנים.
0: עיראקים.
1: אוקיי.
0: שלא נותנים להם ויזה.
1: מה אתה אומר?
0: בגלל כל מיני עניינים, אתה יודע, אמריקאים, זה עכשיו אמריקאים.
1: הם היו בדאש, משהו כזה.
0: הם, להבדיל מנגיד קטר וכל מיני מקומות אחרים, הם לא התחייבו לגבי האוהדים, לאמריקאים...
1: לא, אוהדים, אני יכול להבין את זה.
0: אבל שחקנים...
1: כן, זה בעייתי.
0: מצד שני, אתה יודע, גם ישראל, אנחנו לא נתנו לשחקנים מנבחרת פלסטין לעבור זה, בגלל כל מיני...
1: אל תשווה.
0: לא, אני לא משווה, אני אומר, אתה אומר איך לא נותנים... לא יודע מה השיקולים האמריקאים, זאת אומרת, להפך, אני אומר שאולי אמריקאים צוחקים.
1: אבל עזוב, אני מפריד, נושא...
0: אבל תחשוב, נבחרת רוצה זה 5 שחקנים, נגיד, גם אם שחקני ספסל, זה בעיה.
1: אני מסכים שזה בעיה, אבל בוא נשים בצד, אנחנו נדבר על הנושא הזה באחד הפרקים הבאים, כשאנחנו נראה קודם כל מה יוחלט סופית בנושא האיראני, כי עדיין זה בסימן שאלה, כי מבין כל 48 הנבחרות, ל-47 הנבחרות קיבלו, אולי חוץ מהחמישה העיראקים האלה, כולם קיבלו ויזות. שחקני נבחרת איראן, שחקני, נכון. אין להם עדיין ויזות. נכון. עכשיו, זה צריכים לסגור את זה. עכשיו, הרעיון הוא שהם מגיעים למחנה אימונים בטורקיה, יגיעו לשגרירות האמריקאית באיסטנבול, או באנקרה, לא יודע איפה השגרירות נמצאת, ושם יקבלו. עכשיו, אנחנו יודעים איך זה ויזות לארצות הברית, צריך לעשות רעיון.
0: אם ירצו לתת להם, יתנו להם.
1: לא, אם ירצו, אבל לא בטוח שירצו, נכון. ונראה איך זה מתקדם.
0: מצד שני, ראיתי כתבה באחת הרשתות האמריקאיות, הבסיס של האיראן, הם אמור להיות באריזונה, נכון. שם כבר הם בטוחים שהם יגיעו והכל יהיה בסדר.
1: אוקיי.
0: אז בוא נראה.
1: עזוב. אבל שוב, על נושא הנבחרות והוויזות, נדבר בהמשך. אני רוצה לדבר על נושא האוהדים. אז אמרנו, הייתי מדינה בעייתית, ואני יכול להבין את האמריקאים שלא רוצים שפליטים יגיעו וינצלו את המונדיאל כדי... אז לא נותנים לאף אחד להיכנס. אבל היה גם נושא של מדינות אפריקאיות מסוימות, נכון. חוף השינה וכן הלאה, שאמרו, תבואו, אבל תפקידו 15,000 דולר להוכיח שהרצינות, כאילו, תקבלו את הכסף בחזרה כשאתם יוצאים.
0: נכון.
1: ביטלו את זה.
0: זה תחשוב בשביל אזרח הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו.
1: כן.
0: 15,000 דולר זה כמו בשבילנו, אתה צריך למכור את הבית. יש פה בעיה. ומצד שני, שוב... אפשר להבין את האמריקאים, אפשר, יש את כל הסיפורים האלה, אתה יודע, נבחרת אריתריאה שחזרה לשחק אחרי שנתיים, נסעה לאיזה משחק מוקדמות בדרום אפריקה, 7 חזרו מתוך 20.
1: היה גם את הסיפור של נבחרת הנשים של איראן.
0: כן, נכון, בסדר. אז אנחנו מכירים את זה.
1: אבל זה שחקנים.
0: כן, האוהדים זה בעיה. בוא נראה.
1: בוא נגיד ככה, להייתי לא יהיו חסרים מועדים, כי יש בארצות הברית...
0: נכון, גם לאיראנים.
1: גם לאיראנים, מיליונים או מאות אלפים של... נכון. מאגרים חוקיים לחלוטין, שיבואו ויודדו את הנבחרות, אז...
0: אגב, אחד מהמקומות עם הכי הרבה אנשים מקאבו ורדה בעולם, זה בוסטון. לא יודע למה, אבל ככה יצא.
1: ככה יצא. בסדר גמור. עוד כמה עדכונים לגבי פרקים קודמים שנגענו בכל מיני נושאים, וקרו התפתחויות. פדה ולוורדה, דיברנו עליו בתור הכוכב הגדול של נבחרת אורוגוואי, ואמרנו שמה שקורה בריאל מדריד לא יפגע במה שקורה בנבחרת, ואני עדיין עומד מאחורי זה. אבל שמע, הוא בדרך החוצה כרגע.
0: כן, כנראה שהוא
1: בדרך החוצה. סיפור שם לא פשוט.
0: כן, בוא נראה גם אם מוריניו באמת ימונה, ואיך זה ישפיע.
1: בלי שום קשר הוא בדרך החוצה.
0: לא, אבל כנראה שחדר ההלבשה נגדו, זאת אומרת, אנחנו לא יודעים מה היה שם בדיוק בין צ'ואמני אליו, אבל כנראה שהשחקנים לא איתו.
1: מנואל נויר, שדיברנו על נבחרת, עשינו נבחרת גרמניה, ואמרנו, טוב, הוא כבר פרש, הוא כבר באומן ישוער, ופתאום הוא בסגל המורחב.
0: הוא בסגל המורחב, הוא הוחלף דקה 60 במשחק של ביירן, בגלל זה.
1: משחק האחרון של העונה.
0: כן, לפי העיתונאים הגרמנים, הוא בפנים, הוא יהיה.
1: הוא יהיה?
0: הוא יהיה.
1: אבל עם נגלסמן היה איזה פיצוץ בתקופה שהוא אימן את ביירן מינכן. הוא זרק את המאמן שוערים שהחבר שלו הכי טוב.
0: בסדר. קודם כל יכול להיות שנגלסמן לא סומך על באומן.
1: אוקיי.
0: עכשיו, אם נויר יבוא, הוא לא בא לשבת על הספסל.

0: הוא בא, הוא בא לפתוח בזה, זה...
1: וואו, זה סיפור.
0: זה, זה, זה סיפור. זה, זה, זה יהיה דבר מדהים.
1: טוב, באמת, נחכה עד שזה יקרה, מדהים. כי כרגע זה עדיין לא בטוח.
0: אנחנו מדברים היום יום ראשון, מחר...
1: יום שני.
0: יום שני, אמור עוד שאלות לפרסם את הסגל של ברזיל.
1: הסופי.
0: כן.
1: אז נאמר.
0: ונאמר כנראה בפנים.
1: באמת?
0: לפי השוב...
1: המקורות שלך באוגלובו.
0: העיתונאים הברזילאים טוענים... טוענים שהסיכויים גדולים, בוא נגיד ככה.
1: טוב, אז זה יהיה מאוד מעניין, וזה יהיה כותרות גדולות בכל העולם. גם במנצ'סטר, אצל לא יודע, וויין רוני בטח יגידו משהו בנושא הזה, סתם, סתם, סתם. אגב, אם הזכרת את קרלו אנצ'לוטי, חתם לעוד 4 שנים.
0: כן, מוזר.
1: אני מופתע.
0: זה קצת מוזר, זה כדי, אולי זה כדי להראות ש...
1: שמאמינים בו.
0: כן, בדיוק, שעתידו לא תלוי בזה, אבל מה זה 4 שנים, אתה יודע? אם הוא לוקח גביע עולמי...
1: אם הוא לא עולה משלב הבתים, זורקים אותו בביתה.
0: אם הוא לוקח גביע עולמי, אם אני קרלו, לא, אם אני קרלו אנצ'לוטי, ואני
1: לוקח גביע עולמי,
0: אני פורש. אין זה. עכשיו, אם הוא לא מצליח, כאילו, זה קצת מוזר, כן, אבל
1: אם, שוב, זה גם רצונו, הרי לא החתימו אותו בלי שהוא רוצה.
0: כן, אבל בוא נגיד, תגיד עוד 2 עד הקופה אמריקה, משהו כזה, עוד 4 שנים, זה מן ה... גם קרלו אנצ'לוטי לא ילד, אתה יודע.
1: לא. אבל כנראה שהוא נהנה בריאו.
0: כן, הוא נהנה.
1: הוא נהנה, נהנה מהחיים שם.
0: הוא אוכל טוב, הוא יש לו, כן, הוא...
1: טוב, פורטוגל. תראה, פורטוגל היא נבחרת שנחשבת לנבחרת גדולה, זכתה ביורו, זכתה בליגת האומות, אבל מעולם לא זכתה במונדיאל, בניגוד לכל הנבחרות שאנחנו מדברים עליהן.
0: מה זה נחשבת גדולה?
1: גדולה?
0: היום היא נחשבת גדולה.
1: 66, היא הייתה גדולה.
0: 66, זה היה איזה הבלחה בגלל יוזביו.
1: לא רק, לא רק.
0: לא.
1: בנפיקה זה הייתה קבוצה גדולה, רק יוזביו היה שם.
0: בסדר, אבל נבחרת פורטוגל, עד 1986, הייתה במונדיאל אחד, ב-66, אם כן, יוזביו ובנפיקה.
1: הגיעו לחצי הגמר, נזכיר.
0: הגיעו לחצי הגמר.
1: הצילו לאנגליה.
0: זאת אומרת, עד סוף, עד המאה ה-21, או סוף, הם בקושי הגיעו למונדיאלים. הם היו, גם היורו לא, נכון?
1: מה, היורו 84, משחק המפורסם נגד צרפת, במעשה שהייתי בו, ואני לא מפסיק לזכר.
0: הכל נכון, אבל זה היה היורו הראשון שלהם.
1: נכון.
0: תחילת המאה הנוכחית.
1: אז אתה אומר בקיצור, הרגע.
0: לא, גם הגדילו את מספרי המשתתפות.
1: נכון.
0: אבל מאז שקריסטיאנו רונלדו...
1: מה עם פיגו?
0: הגיע.
1: אני חושב שפיגו הקדים אותו.
0: יש דור הזהב...
1: פיגו הקדים אותו.
0: אני מסכים. יש גם דור הזהב שזכה ב...
1: שתי אליפויות עולם לנוער.
0: שתי אליפויות עולם לנוער, 89-91, עם ז'ואו פינטו, אבל זה לא רק רונלדו, ברור.
1: הנה, אני זוכר ביורו, מתי זה היה? ב-2000, נכון?
0: נכון, חצי
1: גמר. יורו 2000, הייתי באיינדובן, במשחק המטורף נגד אנגליה, באיינדובן, אנגליה עם מקמנמן מובילה 2-0, ופורטוגל זה עוד לפני רונלדו.
0: נכון, נכון.
1: מנצחת 3-2.
0: אני הגעתי, שאתה עזבת, אני הגעתי.
1: נכון, נכון, נפגשנו.
0: בחצי גמר בבריסל, אם לא היה שם, זאת אומרת, אתה שואל אותי השופט שם דפק את פורטוגל לטובת צרפת.
1: הם היו יכולים להגיע לגמר. הייתה נבחרת מעולה.
0: הייתה נבחרת נהדרת. לא. היו להם שחקנים?
1: שאני, סליחה, אנחנו פה עולים ומעלים מהזיכרונות. ביורו שהיינו ביחד באנגליה.
0: 96.
1: ב-96, באצטדיון של אסטון וילה, בווילה פארק.
0: נכון.
1: מול צ'כיה, שזה היה כאילו, הם באו בשביל להעביר את הזמן ולעלות, והפסידו 1-0 מהשאר של... מי זה היה שם עם ההקפצה הזאת?
0: בובורסקי.
1: בובורסקי, בדיוק.
0: נכון.
1: הייתי במשחק הזה, ו... פורטוגל הייתה אז נבחרת אדירה, נכון, הייתה אמורה להגיע לחצי גמר לפחות.
0: אני מסכים איתך, אני מסכים איתך, אבל מה שאני אומר זה שהיו קפיצות מדרגה בדרך, וכריסטיאנו כן. רונלדו הביא את הקפיצה...
1: נכון, ש... הכי גדולה.
0: אם רונלדו, הם, עזוב שהם עולים, זה ברור, אבל 2004, בטורניר הגדול הראשון שלו, הוא היה ילד בן 19,
1: נכון.
0: גמר בבית, הפסידו
1: ליוון.
0: הפסידו ליוון, הוא ופיגו משני הצדדים, נבחרת מדהימה, 2006 חצי גמר מונדיאל, כמובן זה זכייה ביורו ב-2016, על צורפת, בצורפת, עם הפציעה של רונלדו. זאת אומרת, פורטוגל...
1: עשתה קפיצת מדרגה אני, איתו. אני,
0: זה, בדיוק, זה, תשמע, היום, אם, היום אתה מדבר על צורפת נגיד, צורפת זה ברור שהיא נבחרת כן, עצומה כן. ופעמיים זה.
1: אבל אתה אומר גם כן,
0: אבל עד, גם צורפת,
1: עד 84.
0: עד פלטיני נגיד, ועד הדור של...
1: 82, 84.
0: כן, שירי סטיגנה, פלטיני, וזה הייתה נבחרת, כן, היה לה פונטן, היה לה קופה, אבל היא לא הייתה...
1: נכון, נכון.
0: והיא עשתה את הקפיצה, אותו דבר פורטוגל עם, עם, עם פיגו, אבל, אבל קודם כל
1: קריסטיאנו רונלדו. אז קריסטיאנו רונלדו בן 41, בפברואר כבר חגג 41, זאת אומרת, הוא יהיה בן 41 וחצי.
0: זה מדהים.
1: דרך אגב, נכון, רוג'ה מילה היה שחקן שדה יותר מבוגר ממנו.
0: נכון, אבל מתוך שישה או שבעה שחקנים ששיחקו מעבר לגיל 40 במודיאל,
1: כמעט כולם שוערים.
0: כולם שוערים,

0: חוץ מרוג'ר מילה. קריסטיאנו
1: יש... שעד היום אנחנו לא בטוחים אם הגיל שלו נכון או לא, אבל בסדר. נאמין לו, נאמין לו. אז קריסטיאנו רונלדו, כמו שאמרנו, בין 41 וחצי, השחקן היחיד שכבש בחמישה מונדיאלים.
0: נכון.
1: השחקן שכבש הכי הרבה שערים בינלאומיים, 143. השחקן ששיחק הכי הרבה משחקים בינלאומיים, 226, זה נכון לעכשיו. יהיו עוד גם משחקי ההכנה ובמונדיאל עצמו. והשחקן שכבש הכי הרבה שערים רשמיים בהיסטוריה. כרגע עומד 973. פלא, כל הכבוד, אנחנו יודעים. חלק גדול מהשערים
0: היו שם.
1: כולם, תשמע. כשאנחנו היינו צעירים מדי, אבל כשפלא כבש את השער האלף שלו ב-1969,
0: סנטוס.
1: כל העם חגג את זה וזה. ואחרי זה, התחילו סטטיסטיקאים להיכנס ולהגיד, רגע, זה משחק רשמי, זה משחק לא רשמי, זה... ואז הגענו כן, ל-700. לא, לא זוכר בדיוק כמה.
0: שוב, לא ניכנס, צריכים להקדיש לו איזה פרק, בתיישהו.
1: לא היום.
0: לא, ברור. אבל הספירה הייתה בעייתית לפלוס, ועכשיו היא בעייתית למינוס. כי כל מיני משחקים של, אתה יודע, אבל שוב, לא ניכנס לזה, קריסטיאנו רונלדו היום רשמית מוביל בהיסטוריה, יגיע לאלף, שוב,
1: יגיע, אנחנו, יגיע.
0: אנחנו מדברים ביום ראשון, אתמול הוא הפסיד.
1: אתמול זה שבת.
0: אתמול זה שבת, הפסיד בגמר.
1: בגמר ליגת האלופות 2, בי.
0: הווה אומר, הליגה האירופית, המקביל לליגה האירופית, גם באוסאקה היפנית.
1: אבל הוא יכול לזכות השבוע באליפות.
0: היה יכול לזכות אתמול עם לילה, לא היו נצחים במשחק החסר שלהם את נועם, אבל כן ניצחו.
1: יש עוד מחזור אחד, נכון?
0: יש מחזור אחד. שבוע שעבר במשחק ביניהם, הוא יצא כשהם הובילו, ישב על הספסל, לילה לשבו דקה 98, בינתיים הוא לא לקח אף תואר בסעודיה.
1: לקח סופרקאפ.
0: סופרקאפ.
1: לא, לא לקח תואר גדול.
0: לא, זה גם לא סופ, זה סופרקאפ ערבי. לא לקח אליפות, לא לקח זה. השבוע ייקח, כנראה
1: ייקח, ייקח, ייקח. שוב, יכול להיות שאתם מאזינים לפרק הזה אחרי שהוא כבר לקח, ויהיו כותרות וכן הלאה, אז אל תבוא אלינו בטענות. אנחנו אומרים שהוא כנראה ייקח, אוקיי? אבל כמובן שהמונדיאל זה הדבר הגדול ביותר. אגב, הוא הצהיר שזה המונדיאל האחרון שלו, הצהיר, או שאתה איתו אף פעם לא יכול לדעת.
0: לא, טוב, 41 וחצי, אתה יודע, עם כל הכבוד.
1: מה, גיל 45, הוא לא יכול? הוא יכול.
0: הוא יכול.
1: הוא יכול, כי הוא תמיד אומרים עליו, והוא אומר על עצמו, שהוא מרגיש כמו בן 28. אז הוא יהיה בעצם רק בן 32, בעוד 4 שנים. ואתה יודע שתכף ניכנס יותר לעומק בענייני רונלדו, וגם אין מה לעשות, רונלדו מסי, אי אפשר לברוח מזה. גם כשתעשה את הפרק על ארגנטינה, נעשה מסי רונלדו. אי אפשר לברוח מזה. ואתה יודע, השאלה הגדולה כרגע, האם רונלדו יותר עוזר או יותר מפריע לנבחרת פורטוגל? עכשיו, תכף, לפני שתענה לי, אני רוצה להחזיר אותך למונדיאל הקודם בקטר. ואנחנו זוכרים שהוא לא היה כל כך טוב, ואז הוציאו אותו מהרכב, והכנס גונסלו רמוס והבקיע, וזה נראה נהדר, ובסוף הם הודחו מול מרוקו, וזה לא היה טוב. זה הרגיש כאילו הוא מפריע, כאילו הוא כבר מבוגר מדי, כאילו הוא כבר לא רץ ולא עושה הגנה, ועדיף שהדור הצעיר ייקח את זה.
0: בקטר
1: זה היה לפני 3.5 שנים.
0: בקטר זה בדיוק היה ככה, בדיוק כמו שאתה מתאר. אני חושב שלא חשבו אז שהוא עוד 3.5 שנים יהיה במודל הבא, אבל אני חושב שקריסטיאנו רונלדו הבין שיש דור חדש, הבין שהוא צריך לשחק ליד השחקנים האלה, לצד השחקנים
1: לא
0: האלה.
1: לא לגנוב להם את ההצגה.
0: לא לגנוב להם את ההצגה. קצת כמו נאמר בברזיל, אם הוא יהיה. וקריסטיאנו רונלדו, עכשיו שוב, קריסטיאנו רונלדו זה לא שחקן שישב על הספסל ויכנס דקה 70, אבל אני חושב שהוא הבין, וזה באמת ההזדמנות האחרונה שלו, הוא עשה קריירה בלתי...
1: מדהימה. אחד הגדולים בהיסטוריה, נקודה. אפשר להתווכח על מיקומו.
0: אבל מה שחסר לו, עכשיו אני לא חושב שפורטוגל תיקח גביע עולמי, אבל מה שחסר לו...
1: אין לך יורו, מה היא לא יכולה לקחת?
0: לא, זה לא אותו דבר, אבל מה שחסר לו זה הצלחה במונדיאל. זאת אומרת, הוא הצליח בכל דבר אחר, בליגת אלופות, ביורו, בקבוצות שלו. במונדיאל, קריסטיאנו רונלדו, בסדר, הגיעו לחצי גמר ב-2006, שהוא דייד, הוא לא כל כך הצליח במונדיאלים, תכף נדבר על המספרים. לכן אני חושב שהוא יהיה קבוצתי, ואתה רואה את זה גם במשחקים של...
1: אני אגיד לך גם יותר מזה, במוקדמות, אוקיי, אוקיי, הם בית נוח פלוס, נכון. הונגריה, אירלנד, קבוצות טובות, אבל נבחרת פורטוגל יותר טובה עם רונלדו ובלי רונלדו, הוא היה מלך השערים של הנבחרת.
0: נכון.
1: במוקדמות.
0: נכון. נכון.
1: אי אפשר לקחת את זה ממנו.
0: לא, אתה גם רואה שהוא רוצה, הוא גם מגיע, אתה יודע, יש מצבים... שמשחק, עכשיו אתה יכול להגיד שהוא עושה את זה בשביל המספרים שלו, בשביל זה, לא משנה.
1: מה זה משנה? ברגע שאתה עולה, לובש את חולצת הנבחרת.
0: לא, אני אומר, יש עכשיו משחק נגד אסטוניה, נגד מולדובה, משחק שוואלה, עכשיו הוא צריך לטוס

0: מסעודיה, ומה הוא צריך את זה?
1: והוא עושה את זה.
0: בגילו ובמעמדו, והוא עושה את זה. עכשיו, מי שאומר שהוא עושה את זה בשביל להדיר את שמו והמספרים שלו...
1: אני לא מאמין לזה.
0: לא.
1: זאת אומרת, זה ביי פרודקט.
0: בדיוק. בסוף, קריסטיאנו רונלדו, הגדולה, אחד הדברים הגדולים אצלו, זה הרעב שלו גם בגיל 40, אחרי קריירה באמת מטורפת, הוא עדיין עולה למגרש, גם אם זה הסופרקאפ הסעודי, הוא בוחן...
1: ואתה רואה כמה זה, כל משחק זה
0: נכון,
1: בדמו.
0: נכון, עכשיו אפשר להגיד שזה ילדותי, שזה אגו וזה, בסוף זה אחד, זה דרייב מטורף
1: שמעט מאוד שחקנים יש להם את זה.
0: שאחד הדברים שעשה אותו כזה גדול, זה.
1: אין בכלל ספק בעניין הזה, ורוברטו מרטינס, המאמן הספרדי של נבחרת פורטוגל, אני אתן לך ציטוט שהוא אמר בראיון לבי-בי-סי בפברואר. הוא אמר, יש לנו את כל הנתונים הסטטיסטיים. אם הייתם הולכים לנתח שחקן שיורד ברמה הפיזית, זה לא המקרה, כששאלו אותו רונלדו. הנתונים הפיזיים שלו הם של שחקן שיכול להמשיך עוד ועוד ועוד. אני חושב שזה יותר שאלה של מתי הוא ירגיש שזה הזמן הנכון לפרוש. הוא מאוד ביקורתי כלפי עצמו, כשהוא רואה שהוא כבר לא יכול לעזור, הוא יהיה זה שיחליט להפסיק. ורוברטו מרטינס, אני לא חושב שפה, אתה יודע, אומרים, מלקק לו, אני לא מאמין בזה.
0: אני לא חושב, אני חושב ש... תשמע, את רונלדו ימנו באמת, כאילו, שלל מאמנים גדולים ומאותרים, וכולם אמרו בערך אותו דבר, זאת אומרת, כאילו, זה ספסימן פיזי, זה ספסימן מנטלי.
1: תשמע, איכשהו יודע לשמור על עצמו, בגיל הזה, תשמע, באמת, חיים ספורטיביים, אני תמיד אומר את זה לעצמי, כמה זה מדהים, גם לגביו וגם לגבי שחקנים אחרים, אבל אצלו זה בקיצוניות הכי קיצונית שיכולה להיות. הבן אדם לא צריך לעשות יותר כלום בחייו, הוא יכול לשבת על החוף איפה שהוא רוצה, הוא כבר הרוויח, לא יודע, הוא עבר את המיליארד, לא יודע, הוא מתקרב למיליארד דולר, מבחינה כלכלית, מבחינת המקום שלו בהיסטוריה, מבחינת הכל, עזוב, תירגע, תפסיק, אתה קם כל יום בבוקר להתאמן, לרוץ בחום הזה.
0: עוד דבר שאני בטוח שהוא רוצה הבן שלו, הגדול, שכמובן לא התקרב, אבל הוא שחקן כדורגל, הוא
1: בהחלט הנערים של פורטוגל, לא?
0: אני אומר לך, כן, אני אומר לך, שאיפשהו באיזה ספורטינג ליסבון בעוד שנתיים, לא יודע מה, הוא כמו שריבלדו עשה עם הבן שלו, הוא ישחק עם הבן שלו באותה קבוצה,
1: גם גודיונסן.
0: אפילו אם זה יהיה משחק אחד, אבל זה גם לדעתי משהו שהוא...
1: עוד דבר שרוברטו מרטינס אמר על קריסטיאנו רונלדו, הוא כובש שערים, הוא שחקן חשוב, הוא שחקן שכבש 25 שערים ב-30 המשחקים האחרונים של הנבחרת. זה לא שהוא משחק בגלל מה שהוא עשה בעבר, אלא בגלל מה שהוא עושה עכשיו, אני רואה אותו באימונים.
0: אגב, קריסטיאנו רונלדו כבש גם בנבחרת וגם בקבוצות שלו, אחרי גיל 30, יותר שערים מאשר לפני גיל 30. עכשיו, זה דבר...
1: טוב, אבל הקבוצות שלו זה גם בליגה הסעודית, אז אתה יודע,
0: מצד שני, תחשוב שהוא הגיע למנצ'סטר יונייטד, הוא היה בטח שחקן ספסל.
1: אתה מדבר בקדנציה הראשונה.
0: כן. שאלכס פרגסון הביא אותו בגיל 18, לקח איזה שנתיים שלוש עד שהוא
1: נהיה... לא שנתיים שלוש, אולי בשנה הראשונה.
0: לא, שנתיים שלוש עד שהוא נהיה שחקן הרכב, הוא היה מין שחקן רוטציה כזה. כאילו, אתה יודע, אז זה דבר מדהים, עכשיו נכון, הוא כבר בן 41 וחצי, אבל הקצב שלו, המספרים שלו, זה בלתי נתפס. אגב, שערי נגיחה, אחד הנוגחים הגדולים בהיסטוריה, אז אנחנו מדבר על סטטיסטיקה ועל מספרים, אז זה קצת בעיה אם חוזרים לשנות ה-30-40 וכו'.
1: שאין נתונים מדויקים.
0: יש לפי תיאורים, אבל איגוד הסטטיסטיקאים וההיסטוריונים של הכדורגל עשה איזה רשימה, קריסטיאנו רונלדו כרגע, אחרי השער הנגיחה האחרון שלו בסעודיה, ישבה, ובמקום הראשון ביחד עם זה שחקן סקוטי, ששיחק לפני 100 שנה.
1: בליגה הסקוטית.
0: בליגה הסקוטית ובנבחרת סקוטלנד. אוקיי. בסדר, עזוב את זה. שער הנגיחה הבא של קריסטיאנו רונלדו יהפוך אותו גם לנוגח הכי גדול בהיסטוריה.
1: אוקיי, אתה חייב לתת לי את השם של השחקן הסקוטי.
0: אני לא זוכר אותו.
1: אני חייב לדעת, זה בדמי. סתם, אני צוחק. עכשיו, קריסטיאנו רונלדו הוא השם הגדול ביותר בנבחרת פורטוגל, לא יעזור כלום. יהיה טוב, יהיה פחות טוב, הוא אגדה, הוא השחקן הפורטוגלי הגדול ביותר, למרות שאתה יודע, פעם זה היה אוזביו, אבל הוא כבר מזמן עבר אותו, אין בכלל שאלה. והוא מגיע שוב למונדיאל האחרון שלו, כנראה. אבל העניין הוא שנבחרת פורטוגל היא הרבה הרבה לגמרי. יותר מקריסטיאנו רונלדו. לגמרי,
0: דיברנו על חלק מהנבחרות הקודמות,
1: שמה. אז קודם כל, אני אתן את השמות ואנחנו נפרק את זה. קודם כל יש את השלישייה שמגיעה מפריס סן ז'רמן, שהקבוצה הטובה ביותר באירופה, עדיין אנחנו מחליטים את זה לפני גמר ליגת אלופות נגד ארסנל.
0: גם אם במקרה תפסיד הקבוצה הכי טובה באירופה.
1: יפה, אז היא זכתה בשנה שעברה.

0: בגמר השנה, אז זה גם ויטיניה וגם ז'או נבש, שני קשרים, ונונו מנדש מגן שמאלי, לדעת רבים המגן השמאלי הטוב ביותר בעולם, ויטיניה אולי הקשר הטוב ביותר בעולם, אפשר להתווכח. תוסיף לזה את ברנרדו סילבה וברונו פרננדי, וברונו פרננדי, 8 שערים ו-19 בישולים, כדורגלן העונה באנגליה, לפחות במשל השחקנים, וברנרדו סילבה, אחד השחקנים הכי טובים של סיטי, בי פאר, מה זה? זה סגל מטורף.
1: שמע, הקישור של פורטוגל, אתם
0: מסתכלים. אולי הקישור הטוב בעולם.
1: אולי הקישור הטוב בעולם. אמרת ויטיניה, ויטיניה אם היה ברזילאי, ארגנטינאי, אפילו אנגלי, אז היו עושים... הוא שחקן מדהים, ברונו פרננדש, לטעמי כן, שחקן העונה באנגליה נקודה.
0: למרות שמנצ'סטר יונייטד...
1: לא משנה.
0: דווקא בגלל זה.
1: בדיוק, ובבחינת בישולים וכו'. ואנחנו סילבה ראינו אותו לוקח, שוב, אתמול, כשאנחנו מקליטים גביה.
0: אולי הוא ייקח אליפות.
1: יכול,
0: אולי. לא מאמין שזה יקרה, אבל אולי.
1: ז'ואאו נב... יש לפורטוגל, עכשיו, זה בלי שאנחנו מדברים על שחקנים שהם פוטנציאל מדהים, אבל פחות זה רפאל לאהו וכאלה.
0: עכשיו, אני אתן לך עוד שם, אבל תכף.
1: אתה יודע, רפאל לאהו חשבו שהוא יהיה... נכון. והייתה איזו תקופה שהוא היה... הוא קצת, אני חושב שהאופי שלו קצת הורג אותו, אבל יש לפורטוגל נבחרת. יש לה נבחרת,
0: תשמע, יש לה הגנה טובה, הוא מנדיאש.
1: ודיוגו ז'וטה הלך לעולמות, אנחנו כאילו...
0: הוא לא היה שחקן הרכב, אבל זה...
1: לא משנה, עדיין.
0: נכון, נכון, נכון. אין ספק, אין ספק. אין ספק. אתה איזה שחקן שקצת נעלם מהרדאר, כי גם הוא עבר לסעודיה, אבל לא כמו קריסטיאנו רונלדו, הוא לא...
1: ז'ואאו פליקס.
0: ז'ואאו פליקס, תקשיב.
1: אני מסכים.
0: ז'ואאו פליקס, מאז שהגיע, הוא משחק עם רונלדו בעל הילל, ב-42 משחקים יש לו 21 שערים ו-14 בישולים. אז יבואו ויגידו, ובצדק, זה בליגה הסעודית, נכון. אבל מי שרואה אותו, אני מודה, לא ראיתי. ראיתי פה ושם קליפים, אבל לא, בוודאי לא משחקים מלאים. אגב, מי שמאמן את שניהם זה ז'וזה ז'זוס, הפורטוגלי. נכון. זאת אומרת, יש שם איזו קהילה פורטוגלית שהתחברה. נכון. וממה שאני שומע, ז'ואאו פליקס, שהיה... כישרון מטורף בבנפיקה, קנו אותו ב-126
1: מיליון אתלטיקו.
0: כן, אתלטיקו מדריד, זה לא הצליח באתלטיקו, ואחרי זה השאלות לכל מיני קבוצות, זה לא הצליח, וזה נראה ש... אוקיי, כבר ראינו שחקנים שהפוטנציאל שלהם בגיל 18-19 מטורף, ולא קרה מהם, לא יצא מהם כלום, והוא מגיע לשם לסעודיה, שאתה אומר, בגיל כזה, הוא בן 26, לא תגיד, הוא בן 35. בגיל יחסית צעיר, כדי לשקם את הקריירה שלו במקום שאתה אומר, שמה לשקם קריירה? וזה קורה. הוא פשוט מדהים, הוא השחקן אולי הטוב ביותר מבחינת האיכות שלו בליגה הסעודית, וזה בא לביטוי גם בנבחרת פורטוגל. נכון. זאת אומרת, רוברטו מרטינס רואה אותו, מזמן אותו, שם אותו בהרכב, ומה שקרה שהוא פשוט חזר לשחק בתפקיד שהוא בבנפיקה בתחילת הקריירה, כקשר התקפי, התקפי מה שנקרא.
1: נכון.
0: שמאיים על השאר.
1: נכון, 10 פלוס מה שפעם קראו. שמע, אם אתה רוברטו מרטינס...
0: וזה, וסליחה, וז'ואאו פליקס, אני מצרף אותו לכל הסכם שאמרנו קודם.
1: אני אומר, אם אתה עולה בקישור כאילו זה, יש לך בעיה טובה. עכשיו, יש פה עוד עניין. מי שמגיע מהליגה הסעודית, הוא מגיע יותר טרי.
0: נכון, הוא רץ פחות.
1: יש לך מונדיאל של חודש וחצי בפוטנציה, 8 משחקים בפוטנציה, ככל שאתה מתקדם, היריבות זה... אז אחד כמו ז'ואאו פליקס, גם אם הוא לא פותח בהרכב, הוא יכול להיות מנעס שאתה מעלה מהספסל, רונלדו כמובן, נבחרת, תשמע, פורטוגל, הבעיה של פורטוגל, זה שאם הכל ילך כמו שצריך, אם הם לוקחים את הבית שלהם, וארגנטינה לוקחים את הבית שלהם,
0: אופה!
1: אנחנו מקבלים ברבע הגמר, בקנזס סיטי, על הנייר, שוב, הכל על הנייר, רבע גמר, ארגנטינה, פורטוגל, מסי נגד רונלדו.
0: מסי נגד רונלדו מעולם לא שיחקו במונדיאל.
1: נכון.
0: מעולם לא שיחקו גם במשחק רשמי. כלומר, היו שני משחקי ידידות.
1: בנבחרות.
0: כן, לא, בנבחרות אני מדבר, לא בקבוצות.
1: אז אני רוצה להגיד לך משהו, נדב.
0: בקבוצות שיחקו בלי סוף.
1: אני רוצה להגיד לך משהו. לפני 5 שנים, שקריסטיאנו כבר היה ביובנטוס, ומסי עדיין בברצלונה, נפגשו בשלב הבתים של ליגת האלופות.
0: ספטמבר 2020.
1: ספטמבר 2020.
0: זה עוד מעט 6 שנים.
1: ספטמבר 2020 היה המשחק הראשון, אבל קריסטיאנו לא שיחק בגלל קורונה, והגומלין היה מחזור האחרון, דצמבר 2020, 5.5 שנים, בטורינו, 3-0 ליובנטוס, שני פנדלים של... אני בטח שידרת את המשחק הזה.
0: יכול להיות, סביר להניע.
1: אבל מה שאני רוצה להגיד לך, קריסטיאנו אז בן 36, מסי בן 34 ככה.
0: כן.
1: אני עשיתי כתבה גדולה בזה על הריקוד האחרון, זה בטח המפגש הרשמי.
0: לא יהיה יותר.
1: המפגש הרשמי האחרון. עכשיו, תאר לך ש... חמש, שש שנים אחרי זה, במונדיאל ברבע הגמר הם נפגשים, זה יהיה סיפור.
0: וואו, זה סיפור מטורף.
1: ואגב, באותו יום, אני לא יודע למה האמריקאים עשו את זה ככה, או פיפה, אבל הרבע הגמר, יש רבע גמר אחד ב-9 ליולי, רבע גמר אחד ב-10 ליולי, שני רבע גמר ב-11 ביולי. שוב, פוטנציאלית, יש לך ב-11 ביולי, פורטוגל, ארגנטינה בקנזס סיטי, וברזיל, אנגליה במיאמי.
0: וואו.
1: על הנייר. יכול להיות שזה לא יקרה, אבל...
0: וואו. יש למה לצפות, מה שנקרא. טוב, תכף נגיע באמת לעניין הזה של מסי רונלדו, אבל בוא נדבר על רוברטו מרטינס קודם, על המאמן הספרדי, שאם אין קצת באנגליה, לפני הרבה שנים,
1: את אברטון. בכל התבחרת בלגיה.
0: כן, אבל זהו. היה בבלגיה הרבה מאוד שנים, והגיע איתה לחצי הגמר ב-2018, בוא לא נשכח.
1: כן?
0: ניצח את ברזיל ברבע הגמר, אני שידרתי את המשחק הזה בקזן.
1: נכון, ניצח את ברזיל, טיבו קורטואה ניצח שם את ברזיל, משחק מדהים, הייתי במשחק, שברון לב יותר גדול מה-7-1.
0: יותר?
1: כי ברזיל, אגב, גם שחקנים של ברזיל אמרו את זה, כי...
0: כי הם הרגישו שהם
1: לא,
0: יכולים.
1: לא, כי ב-7-1, כאילו, בצו של 3-0 דקה, זה היה גמור. ופה... לחצת וישבת, ובאמת קורטואה נתן את משחק חייו, הרגשת שאתה יכול...
0: אתה אומר קורטואה נתן את משחק חייו, יש לו בערך 20 משחקים שהם משחק חייו.
1: בנבחרת, כן. אבל, תשמע, נכון, רוברטו מרטינס הפסיד בחצי גמר בסנט פטרסבורג לצרפת, אבל רוברטו מרטינס לא הצליח לנבחרת בלגיה, נבחרת בלגיה...
0: כי אתה אומר דור הזהב, ההוא...
1: היה דור מדהים, באמת.
0: שהיה צריך ללכת עד הסוף.
1: תשמע, בוא נגיד, עזוב לקחת מונדיאל, אבל לקחת יורו, אוקיי, נגיד בסדר. בסוף הם נכשלו ביורו, הם לא הגיעו מעבר לרבע גמר. הוא לא הצליח בנבחרת בלגיה, המינוי שלו לפורטוגל היה... אנשים קצת הריבו גבה. מצד אחד יש לו ניסיון בנבחרות וכו', אבל בינתיים זה נראה טוב. בינתיים פורטוגל...
0: כן, המאזן שלו עד היום, 38 משחקים בנבחרת פורטוגל, 26 ניצחונות, 5 הפסדים בלבד. שזה בסדר גמור.
1: בסדר לגמרי.
0: ואם אנחנו מסתכלים קדימה על הבית המוקדם שיש לפורטוגל במונדיאל, קונגו, אוזבקיסטן וקולומביה, תשמע, קולומביה זה קשה, אבל אם הם לא עולים פה מהמקום הראשון, זה כישלון.
1: הם אמורים לעלות מהמקום הראשון, ושוב, יכול להיות שהם יעלו מהמקום
0: כל הכבוד, אחרי קונגו ואוזבקיסטן הם צריכים להיות עם 6 נקודות בפרש שערים פלוס 8. פלוס 6.
1: לא יודע אם פלוס 8, צריכים להיות עם 6 נקודות. 6 נקודות, שזה מה שחשוב. וקולומביה, עם כל הכבוד ללוצ'ו דיאס וזה, זה לא...
0: לא, היא נבחרת טובה מאוד. ותקבל הרבה יותר אהדה. הקהל שם יהיה במשחק הזה.
1: אבל זה לא...
0: לפי דעתי זה המשחק הכי מבוקש.
1: נכון. הוא במיאמי, אני חושב. כן, משחק שהיה לו הכי הרבה ביקוש לשלב המוקדם, גם בגלל המיקום. ועדיין, קולומביה זה לא ולדרמה וסקריה וכולי.
0: מסכים.
1: כן, תשמע, פורטוגל אמורה, גם בהמשך, אתה מסתכל על זה, היא אמורה, יש לה תיאורטית את גאנה או מישהו בשלב הבא, אם גאנה עולה מה... היא אמורה להגיע לרבע גמר, אבל אם היא תפגוש ברבע גמר את ארגנטינה, אז אתה שואל אותי, ארגנטינה פיבוריטית?
0: אני לא חושב.
1: אוקיי.
0: אני לא חושב.
1: אוקיי.
0: שוב, אני חושב שזה 50-50, אני חושב שפורטוגל יש סיכוי מצוין, אני חושב שארגנטינה נבחרת קצת בירידה, פורטוגל נבחרת קצת בעלייה. ככה אני רואה את זה. אגב, בסוכנויות האימורים, פורטוגל מקום 60, 1-11.
1: נכון. שזה אפילו... ארגנטינה חמישית, אבל לדעתי.
0: בסדר, אוקיי, וזה מאוד מאוד צמוד.
1: לא, זה צמוד.
0: בסדר.
1: אז תחשוב שאם יש משחק כזה, זה מן הסתם המשחק האחרון של אחד משני הגדולים האלה במודל, והשני...
0: המשחק האחרון שלו כשחקן נבחרת.
1: כן, כנראה. נכון?
0: אלא אם כן יעשו לו איזה מבחן, משחק...
1: אבל במונדיאל זה המשחק האחרון, והיריב העצום שלו...
0: ימשיך הלאה.
1: מדיח אותו וממשיך הלאה.
0: והולך לציגמה. וואו, איזה סיפור זה יהיה. איזה סיפור זה יהיה. טוב, הגענו לפרק שאין מה לעשות, לא נברח ממנו, ואנחנו להפך שמחים, לדבר על היריבות של מסי ורונלדו. תשמע, היריבות הזאת התחילה עוד לפני ריאל מדריד ברצלונה, בעצם, אני חושב שגמר ליגת האלופות 2009, נכון? ברומא, שברצלונה מנצחת את מנצ'סטר יונייטד.
1: ברצלונה בעונה הראשונה של פפ.
0: של פפ, נכון. כשמסי מבקיע את אחד משני השערים, בנגיחה אגב.
1: נכון.
0: וכריסטיאנו רונלדו בהרכב של מנצ'סטר יונייטד, לפני שהוא עוזב.
1: נכון.
0: זה היה המפגש הראשון הישיר הגדול ביניהם, אולי הם מפגשו לפני זה, אבל אני לא חושב. אז בעצם אפשר להגיד, התחילה.
1: אבל צריך להגיד שקודם כל מסי לאט לאט הופך זה, ותחת פאפ כבר יורש את רונלדיניו, נהיה השחקן לא רק של ברצלונה, אלא כמובן אחד הגדולים בעולם.
0: כן, שלוש שנים לפני זה הם כבר זכו בליגת האלופות.
1: נכון, אבל אז
0: הוא היה... שאז הוא עדיין לא, הוא לא שחק בגמר,
1: נכון,
0: הוא היה פצוע.
1: נכון, וגם באותה שנה במונדיאל הוא היה שחקן ספסל, כן, זאת אומרת, כן, הוא נכנס.
0: כן, הוא היה בן 19, הוא היה בן 19.
1: כן, אבל לאט לאט הוא מתקדם, זה... קריסטיאנו, ב-2008...

0: עוד גילם המתקדם. אז על מסי אנחנו נדבר כמובן בפרק שנעשה לארגנטינה.
1: אגב, אנחנו אומרים ב-99.9% שהם לא יהיו במודיאל הבא, אבל שניהם מערכים את המודיאל הבא.
0: נכון.
1: גם ארגנטינה וגם פורטוגל.
0: למרות שארגנטינה זה משחק אחד.
1: לא משנה, אבל הם יכולים, הם כבר עלו. הם כבר עלו אם הם רוצים.
0: הם כבר עלו, זה נכון. לא שחששנו שלא עלו. דרך אגב, אני אגיד עוד דבר, במאמר מוסגר, אנחנו מדברים פה על מסי כאילו הוא יהיה במונדיאל, אבל סקלוני אמר...
1: עזוב.
0: אמר?
1: אמר בשביל לחמם את האוהדים, לחמם את האוהדים.
0: מה יש פה לחמם? עדיין מסי לא אמר בקולו, ב-100%, שהוא נוסע למודיעה. ברור שאני מסכים איתך.
1: אם מסי לא יהיה במונדיאל, אני מזמין אותך ו...
0: אינפנטינו...
1: לארוחה איפה שאתה רוצה, בניו יורק, ערב הגמר.
0: סגור.
1: אם מסי יהיה במונדיאל, אתה מזמין אותי לפלאפל.
0: בניו יורק?
1: יש פלאפל בניו יורק? בטח שיש, אבל...
0: לא, אני אומר אינפנטינו, מה אינפנטינו עושה עם מסי מודיע שלא מודיע?
1: איפה, אין איזה. טראמפ יבוא...
0: אז קריסטיאנו רונלדו ומסי זה יריבות מטורפת, והיא מגיעה פה באמת לסוג של קרשנדו כזה, ריקוד אחרון, תקרא לזה איך שתקרא. עם ההבדל הגדול הזה, באמת ההבדל שלא היה קיים בעבר, שמסי כבר עשה את זה, מסי בא נכון. בשביל ליהנות, אם נכון. הוא יזכה, הוא לא יזכה, אתה יודע, יש לו את זה כבר. אף אחד לא ייקח ממנו את מה נכון. שקרה בקטר. נכון. רונלדו עדיין יש לו את הדרייב הזה, נכון. כמו כל החיים, להשיג את הדבר היחיד שעדיין אין לו. וזה הבדל עצום במוטיבציה.
1: נכון, זה שוב, אי אפשר לשוות בין הנבחרות, אבל רונלדו בא, יבוא בטירוף, מסי, אנחנו נדבר על ארגנטינה, אני חושב שארגנטינה, יותר טובה ממה שעושים ממנה. זאת אומרת...
0: לא, היא לא רעה.
1: לא, היא באה רגועה.
0: אוקיי.
1: זאת אומרת, היא זכתה בגבי העולמי. המאמן הזה זכה בגבי העולמי. מסי זכה
0: מי הנבחרת האחרונה שזכתה בשני מונדיאלים רצופים?
1: ברזיל 58-62, עם פלא שלא היה כי נפצע.
0: זה לא משנה. היה בתחילת הטורניר ונפצע.
1: כן. זאת אומרת, זה דבר...
0: 62.
1: זה דבר מאוד מאוד קשה. כן, זה דבר שלא
0: נעשה. עברו 64 שנים.
1: תשמע, צרפת היו קרובים לזה במונדיאל הקודם, עם קולומאני.
0: נכון.
1: אבל זה דבר מאוד מאוד קשה. זאת אומרת, אם הם יעשו את זה, זה מדהים. הם יכנסו להיסטוריה ובכלל. אבל הם באים, אני חושב שארגנטינה תגיע רחוק. אנחנו נדבר על זה בפרק על ארגנטינה.
0: טוב, אנחנו לקראת סיום של הפרק הזה. אז עד לאן פורטוגל תגיע לפי דעתך?
1: תשמע, אם הם יפגשו, אני אומר שאם הם יפגשו את ארגנטינה ברבע,
0: אז שם זה
1: יגמר ברבע.
0: דרך אגב, אם הם עוברים את ארגנטינה, הם יכולים ללכת עד הסוף ולזכות? בוא נגיד שהם נפגשים ברבע ופורטוגל מנצחת.
1: אני לא חושב שם. זאת אומרת, אני רואה את, נגיד, גמר לצורך העניין נגד ספרד או צרפת. כמובן שהכל יכול להיות, אבל אני חושב שהם יעצרו ברבע. לצערי אני אגיד את זה, הם יעצרו ברבע.
0: אתה מחזיק לו אצבעות.
1: קודם כל, אני אוהב את פורטוגל, כן, אני, אתה יודע, ברזיל זה הנבחרת שלי, אז...
0: זאת השפה.
1: אז ברזיל הקטנה זה בזה. בלי קשר לקריסטיאנו, אבל כן, אני מחזיק לו אצבעות, כאילו, הוא מגיע לו.
0: מגיע לו, לגמרי, מגיע לו, קודם כל מגיע לו כל הכבוד על הקריירה המדהימה שהוא עשה, ולראות אותו. תשמע, דבר אחד בטוח, כשזה יסתיים, אם זה ברבע, אם זה בחצי, אם זה בגמר, בהפסד, ואם זה בגמר מניצחון, דבר אחד, אתה יכול להיות בטוח ב-100%, הוא יפקה.
1: שמע, זה...
0: הוא יפקה.
1: הוא בחש שהוא זכה בליגת האומות לפני זה. יש סרטון שרץ עכשיו, לא יודע למה הוא עוד פעם רץ, ביורו ב-2016 שפורטוגל לקחו, אחרי שהוא מניף את הגביע וראיתי את זה מול העיניים, אלכס פרגוסון ישב ביציע מכובדים, מחכה לו בסבלנות, יוצא נבחרת פורטוגל.
0: המנטור.
1: וכמו אבא גאה, באמת כמו אבא חכה, וקריסטיאנו כל כך מתרגש מזה שפרגוסון חיכה לו, והוא מחבק אותו ומנשק אותו, ושמע, כן, הוא בן אדם רגשן, ואתה יודע מה זה?
0: אני אוהב את זה.
1: אני בעד.
0: אני גם בעד. וקריסטיאנו רונלדו, אני יודע, יש כל מיני הייטרים וכן הלאה, אתה יודע, בטח בקרב הזה בין מסי, רונלדו, קריסטיאנו רונלדו, הוא אחד השחקנים הגדולים בהיסטוריה, הוא תופעת טבע על אנושית,
1: אגב,
0: וצריך רק להגיד תודה שזכינו לראות אותו, כל כך הרבה שנים.
1: זה בדיוק העניין. עזוב עכשיו ריאל, ברצלונה, שהיו את זה, אתה לא צריך, כאילו, לא לאהוב את רונלדו אם אתה מעריץ של מסי והפוך. זה שזכינו לראות את שניהם,

0: הם כל כך הרבה שנים, זה מול זה, אז זכינו, זה הכל, הכדורגל זכה.
1: אני זכיתי, עוזי, שהיית פה איתי. תודה רבה, עוזי דן, תודה רבה לרדיו ירושלמי. שוב נזכיר לכם, אנחנו ממשיכים לתפוס אמריקה. הפרק הבא, הפרק עוד כמה ימים יעלה, אנחנו נקליט אותו בקרוב, על האורניה, הולנד, לא אורנג', לא אורנג', אורניה. נסביר, הרבה לשת יסביר לנו. טיים להתראות.